0: မောကမုရိဒံမေဖို့နိဗ္ဗာန်မှာအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ယောက်ျားဒီစကားလေးကတော့သာသနာတော်မှာဘုရားရှင်ခေါ်နေကြသိက္ခာပုဒ်ဉာဏ်ပညာရင်တော့မြတ်တော်အဖင်ခေါ်နေကြစကားပါအဲ့မောကမုရိဒံဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်တယ်လို့မေးရင်တော့နှစ်မျိုးတော့ရှိပါတယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမောကမုရိဒံလို့ခေါ်တယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတတ်ပေမဲ့လို့သိက္ခာပုဒ်ပညာတဲ့အချင်းခံမှာမေဖို့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမောကမုရိဒံလို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့အရှင်ဥဒ္ဒယီမထေရတို့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့အရှင်ဥဒ္ဒယီမထေရတို့ဆိုရင်သိက္ခာပုပညာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမောဃပရိသတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်သို့တော်လဲနောက်ထပ်ဒုတိယပါရဇိကသိက္ခာပုပညာတဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ဒိဋ္ဌိယမထေရဆိုကြပါစို့သိက္ခာပုပညာဆိုရင်အချိန်ခါမှာအရှင်ဒိဋ္ဌိယမထေရကပုတ္တဇင်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီအချင်းခံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီရှင်ဒိဋ္ဌိယမထေရကိုလည်းမောဃပုရိသတ်လို့ခေါ်ထားတယ်။သို့တော့ဒီရှင်ဒိဋ္ဌိယမထေရကတချင်ယဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ယဟန်အဲ့ဒီမေဖို့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရနိုင်ပေမဲ့လို့နောက်တစ်ချင်ရနိုင်ပေမဲ့လို့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်မရသေးခင်မှာဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားမောဃပုရိသတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။မေဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးလုံးဒီဘဝမှာမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုလည်းမောဃပုရိသတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ဘုဒ္ဓနိယမှာလဲခန္ဓာရယတိကြီးကနေပြီးတော့ဝိဓိယယတိကိုမောဃပုရိသဆိုပြီးခေါ်နေတယ်နော်မောဃပုရိသမေဖို့နိဗ္ဗာန်မှာအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ယောက်ျားဒီယောဇနာတတိကံသုံးယူဇနာဒီယောဇနာတတိကံယူဇနာ300ကျဲပြန့်တဲ့ဝိဓိယရတံဝိဓိယအတိုင်းကြီးကိုဘာဟာယပဲဆွန်ထားခဲ့၍ဗာပစိတဝါယတိဟံပြုလာပြီးတဲ့နောက်ကျမှအငိစဏဘံဝန်ကြောင်းကြမှုမရှိသည့်အဖြစ်သောဘတ်တော်ဆက်ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကာလမှာဣဒံယခုခဏေလောနတက္ခရာယသာဓုအပေါ်၌တဏ္ဍွေတတ္တမေဟုတဏ္ဍတရားကိုဇနေတိဖြစ်စေပြီ။ယူဇနာ300ကျက်ပြန့်နေတဲ့ဝိရိယတန်းကြီးကိုသင်ဟန်ဆွံ့လွတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။ဆွံ့လွတ်ပြီးတဲ့အခါယတိဟံပြုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။ယတိဟံပြုပြီးတဲ့နောက်ယူဇနာ300ကျက်ပြန့်နေတဲ့ဒီဝိရိယတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုတွေလည်းဘာမှမရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်နေပါပြီ။အဲဒီလိုရောက်နေတဲ့ဘဝရှိပါလျက်ခုခါမှာမပြောမှလို့တဲ့ဒီဇာတုကလေးတထုပ်အပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့တွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့တဏှာတရားတွေဖြစ်နေရသလဲဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီဝါကြီးတွေအဲ့ဒီဘုရားအလောင်းရေသေးကြီးသုံးပါတဲ့ဇာတ်လေးကိုလိုက်နာကျင်တယ်လားမလိုက်နာကျင်ဘူးလားဒီလရှင်တွေပြောစမ်းမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးကတော့သိမယုံပါဘူးဒီလရှင်တွေအခန်းထဲဝင်စစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များများထွက်လာမယ်နဲ့တူတယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားဘယ်နဲ့တော့ယောဂီဒီကမကြီးတွေအတူတူပဲနဲ့တူတယ်နော်နဝိတုတ်တဲ့ဆာလုပ်နေတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီလောက်ဒီဆာတုတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်မှာဘာကြောင့်သင်တွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့တရားတဏှာတလောဘတွေဖြစ်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားအလောင်းရတင်ကြီးကနေပြီးတော့ဂါထာလေးတစ်ခုနဲ့ဆုံးဖို့နော်ဟိတဝကမ္မတာတနိပရိဘုံနာနိသောလတကုဋ္ဌာဂရဏိဖိတာနိတာနိဒိဋ္ဌာနိဂௌခတိကုဋ္ဌာဂရဏိဟိတဝကမ္မတာတဏိပရိဘုံနာနိသောလတပရိဘုံနာနိဥစ္စာရွှေငွေစဘာဆံရည်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြကုန်သောသောလတကမ္မတဟတာနိ16000ခုန်သောရွာတို့ကို၎င်းဖိဒာနိယရဏအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ပြည့်နှင်လျင်ရှိကြကုန်သောကုဋ္ဌဂါရဏိဘာဏကြီးကြတိုက်တို့ကို၎င်းဟိတဝစွန့်ထခဲ့ပြီးနောက်မှဣဒံယခုအခါ၌တဏိတိသာဓုကိုသုံးမိသိစေခြင်းဆိုတဲ့လုံငတ်ရကိုတွင်တင်သည်ကုဘတိပြုခြင်း၍နေပြီတကားစဘာကြီးအမျိုးမျိုးတို့နှင့်ပြည်စုံနေတဲ့ဥစ္စာရွှေငွေစဘာဆံရည်တို့ဖြင့်ပြည်စုံနေတဲ့ရွာပေါင်းက16000ယရဏအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ပြည်နှက်နေတဲ့ဗန္ဒာကြည်ကြတဲ့အမျိုးမျိုးဓာတ်ဒီကိုသင်ဆွလွန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှခုအခါယတိဟံပြုတ်ပြီးလို့တော်ရရောက်တဲ့အခါကျမှဇာတုကလေးတထုပ်အပေါ်နဲ့ဘာကြောင့်သုံးပြီးသိသိနေရတယ်ဘုရားလုံးယတိကြီးကဆုံးပါလေနော်အဲဒီလိုဆုံးပါလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသွေဘဝိတ္တိတတ္တယဒီဝတိဘဝိတ္တိသွေနိဗ္ဗာန်ကနေဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်တတ္တယဒီဝတိတတ္တယမြောက်သောနေ့၌ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဣတိဤသို့နှလုံးပိုက်၍လောနာမတန်ဆမ်းမြဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကိုတဏိတိတ်သုံးပြီးသိသိချင်းကိုကရောတိပြုပြီးဤတကား။ဩဒီစားလေးနှစ်ဖန်အတွက်တစ်ဘက်ကအတွက် နောက်တနည်းအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဥတည်ချက်ဖြင့်သာဓုကလေးမျှကိုသင်္ဟဘကြောင့်သုံးပြီးသိသိချင်းကိုပြုနေရတယ်လေဆုံးပါတယ်နော်အဲဒီလိုဆုံးမလိုက်တဲ့အချင်းခံမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဝိဒေဟဧဝံဂရိယာမနောဂရဟံအတ္တဟံတောပရိဘကောဟုတ်တော်ဝိဒေဟဝိဒယယသိချင်းတိဧဝံဤတောဂရဟိယမနောကယေရှုံးချအတ္တိရှိသောဂရဟံကယေရှုံးချခြင်းကိုအတ္တဟံတောတိကတိမခံနိုင်သည်ဖြစ်ပေပဋိပက္ခောဆန့်ကျင်ပဲယတ္တိသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍ဝိတ္တယယတိကြီးကဒီလိုကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချခံရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချမှုကိုသူနဲ့နဲ့မှမခံနိုင်ဘူးသိခံနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးတဲ့နော်သိခံနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိရင်ခဏလောက်ငြိမ်နေလိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးလားငြိမ်မနေဘူးသူကပဋိပက္ခောဟုတ်တော်ဝါဆန့်ကျင်ပဲတဲ့တဲ့ယတ္တိနေလိုက်တယ်ဟုတ်ဘယ်နေတော့ဒီလက်ရှင်တွေသဘောပေါက်သလားဆန့်ကျင်ပဲထိတ်တိတ်ဆန့်ကျင်ပဲယတ္တိနေတယ်တဲ့ဟုတ်သလားဟမ်ကဲဟုတ်ပြီဖြစ်စီမဟုတ်ပြီဖြစ်စီသူကတော့ထိတ်တိတ်ဆန့်ကျင်ပဲယက်တည်လိုက်ပြီဘယ်လိုယက်တည်လဲအာစရိယတုံမေအတ္တနောဒောတာအတ္တိတဝမေရှမေဝဒောတံပတ္တထနတ်လူတုံမေဂိမေပရိဏဩဝတိတေနအတ္တနာမေဝဩဝရိတာမိတိရိသံသတ္တိတဝပပစိတတုံမေဣဒာနိမံကတ္တမဩဝတထသူရပြောတဲ့စကားလေးကြည့်နော်အာစရိယဆရာတုံမေအရှင်ဖျားတို့သည်အတ္တနောမိမိဤသောတံအပြစ်ကိုအတ္တိတဝါမမြင်ကြကုန်မူ၍မေရှမေဝတပိတော်ဤသာလျှင်သောတံအပြစ်ကိုပတ္တထမြင်တော်မူကြပါကုန်၏အရှင်ဖြတ်တို့ကကိုယ့်အပြစ်တော်ကိုမမြင်ဘူးတပိတော်ရဲ့အပြစ်ကိုပဲအရှင်ဖြတ်ကမြင်နေတယ်ကဲသူပြောပုံလေးကြည့်နော်ဒီလက်ရှင်နေပြောတာနေတော့တော်တော်တူတယ်နဲ့တူပါရဲ့နော်ဟုတ်လားဟမ်ကဲဒုံမေအရှင်ဖြတ်တို့ဒီခုနကလက်ယုံလေးကြည့်ပြီးတော့လာကိုအသူရင်ဖန်းတဲ့အချိန်ခါမှာဂန္ဓာရမင်းကြီးကနေတော့ဟုတ်ဂန္ဓာရယသိကြီးကနေဝိဒ္ဓယယသိကြီးကိုပြောတဲ့စကားလေးအဲ့ဒါလေးကိုခုနကဝိဒ္ဓယယသိကမှတ်ထားတာအဲ့ဒီစကားလေးနဲ့သူကပြန်ကိုင်းပြီးတော့ပေါက်မှာဟုတ်လားသူပြောတဲ့စကားနဲ့သူကပြန်ကိုင်းပေါက်ချင်းလို့သူကစနေတယ်နော်ဒုံမေအရှင်ဖျားတို့သည်မေင့အဖို့ပရိနာတော်ဘကောဩဝရိဒေနာဆုဆုံးမှွေနေခြင်းဖြင့်ဂိမ့်ပဲကြိုရှိပါအံ့နီဟံဃာတိအတ္တနာမေဝမိမိကိုယ်ကိုယ်သားလျှင်ဩဝရိတာမိဆုဆုံးမှပေတော့အံ့ဣတိဤသို့နှလုံးပတ်၍ရိဇံမင်းစီစဉ်ကိုသတိတဝါဆွလုကေဖြစ်ပြပပစိတရှင်ယံပြုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အထဖြစ်ကြပါကုန်၏အထအထနုဖြစ်ကြသည်မဟုတ်ပါလားအထထိုသို့ဖြစ်ကြပါလေရဲ့တုံမေရှင်ဖျားတို့သည်ဣဒံညခုခာ၌မံဖျားတပိတော်ကိုကတမအဘဲကြောင့်ဩဝေထထနတို့ဆုဆုံးမှ၍နေကြပါကုန်သည်ဟောသူကပြောပြီနော်အရှင်ဖျားဟာလေသူတို့ဘာကိုဆွဆုံးမှခြင်းဖြင့်ငါ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲငါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ငါဆွဆုံးမှမယ်ဆိုတဲ့ဒီဥတည်ချက်ဖြင့်အရှင်ဖျက်ဒီနန်းစင်စင်ကြီးဆွလွတ်ပြီးတော့ယတိယံပြုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့အဲ့ဒီလိုယတိယံပြုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေတော့ရင်ရောက်တဲ့အချိန်ကခုခါကြမှာအရှင်ဖျက်တပိတော်ကိုဘာဖြစ်လို့လာဆုံးမှနေရလဲတဲ့ဟောဟမ်းမကြဘူးလားစကားလေးကဟမ်ဒီစကားတော့ဒီလက်ရှင်နေတော်တော်သဘောကျမင်းနေတူတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့မှသူကဘာဆက်ပြောလဲဟိတဝကန္တရာဝိတယံပဟုဒတနာဒါရိယံပသာတနာတောနိခန္တောဣဒ္ဓဒါနိပသာတတိကန္တရာဝိမဟုဒပဟုဒတနာဒါရိယံမြတ်စွာဘုရားဥစ္စာရှင်ကိုစပန်းဆိုင်ရတို့ကိုဆောင်ထားလျက်ရှိသောကန္တရာဝိတယံကန္တရာတိုင်းနိုင်ငံကြီးကိုဟိတဝပယ်စွန်ထားခဲ့ပြီးနောက်ပသာတနာတောသူတို့ဘာတို့ကိုဆုံဆုံးမှခြင်းမှကြောက်ရွံ့သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်ပေနိခန္တောတောထွက်ခဲ့လေပြီအထာထောသောတောထွက်ခဲ့သည့်ဖြစ်ပါလျက်ဒါနိယခုခာ၌ဣဒာဤတော်ရေရောက်တဲ့အချိန်ခါကာလ၌တွန်အရှင်ဖေယျသည်အဟံတပြားဖယားတပိတော်တို့ကိုအဟံဖယားတပိတော်ကိုပတတတိဆုံဆုံမှ၍နေပြီဤတကားအရှင်ဖယားဟာဥဇာရွှေငွေစပတ်ဆံရည်တို့ဖြင့်ပေါ်မြပြည့်စုံနေတဲ့ကန္တရတန်းကြီးကိုစွန့်လွတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘာနေကိုဆုဆုံးမှရမှာကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တောထွက်ပြီးယတိဟံပြုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။သူတို့ဘာတို့ကိုမဆုံးမှခြင်းလို့တိုင်းနိုင်ငံစွန့်လွတ်ပြီးတော့ယတိဟံပြုတ်ပြီးတောထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေ။ခုခါတောတဲ့ရောက်ခါမှာအရှင်ဖြတ်ကတပိတော်ကိုဘာဖြစ်လို့လာပြီးဆုံးမနေရတာလဲ။သူတို့ဟန်ကြတဲ့စကားပဲနော်။ဒါဘာပြောတာလဲ။သူတို့ဘာကပြင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဆုဆုံးမှရင်လက်မခံနိုင်တဲ့စိတ်ထားပဲ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဝိနည်းဩဇာသုတေခိတောဝိနည်းဒေသနာတော်ကိုကောင်းစွာသင်ယူခြင်းကောင်းစွာကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီမင်္ဂလာရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားပြီနော်သ သူတို့ဘက်ကပြင်ပေးလို့ရှိရင်သို့မဟုတ်သူတို့ဘက်ကဒီဝီနီးကျင့်ဝတ်တွေကိုသင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်မခံဘူးလက်မခံတဲ့အတွက်ဝီနီယောဇာတုတ္တခိတောဆိုတဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့ဒီသရောကောင်းတွေပြည့်စုံပါအောင်မလားမပြည့်စုံတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဘုရားအလောင်းဂန္ဓာရယတိကြီးကလည်းဗာပြန်ပြီးတော့အမေ့ရှိလေဓမ္မဗနာမိဝေဒေဟအတ္တမောမေနရောဇတိဓမ္မမေဗနာမနာတနဘာဘာမှုဘအလိမ့်ပတိဝိတိဟဝိတိယယတိအဟံဃတိဓမ္မဓမ္မသဘောတရားကိုအတန်လင်းပဏာမိပြောဆို၍နေပါ၏မေင္ဃာအတ္တမောအတ္တမသီနရုဇ္ဇတိမနှစ်သက်ပါမေင္ဃာတိအတ္တမောအတ္တမကိုနရုဇ္ဇတိမနှစ်သက်ပါဓမ္မဓမ္မကိုတန်လင်းပဏမနာတပြောဆို၍နေသောမေင္ဃာပါပံမကောင်းမှုတင်နာဥပလိမ့်ပတိလိမ့်ချမှုမရှိပါငါကဓမ္မမှန်ကန်တဲ့တရားကိုသာပြောနေတာပါငါဒီအဓမ္မခေါ်တဲ့မမှန်တဲ့တရားကိုဘယ်တော့မှမနှစ်သက်ဘူးဓမ္မခေါ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားကိုသာပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ငါမှာမကောင်းမှုဆိုတာဘယ်တော့မှလိမ့်ချမှုမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဩဝါဒဒါနနာမိတံဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသာဝကဗောဓိသတ္တနာပဝေနိဩဝါဒဒါနနာမဧတံအစုံအမဩဝါဒကိုဤအဆုံးမဩဝါဒကိုပြည့်ခြင်းမြည်သည်ကဗုဒ္ဓပိစေကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသာဝကဗောဓိသတ္တနာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျားရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓဖျားရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျားရှင်ဤတပိသာဝကဖျားအလုံးတော်တို့ဤဘဝနီအစဉ်အဆက်ဘဝနီစကားပါပေသည်အဆုံးမဩဝါဒပြည့်ခြင်းဆိုတာကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တို့ရဲ့အစဉ်အလာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပိစေကဗုဒ္ဓဖျားရှင်တို့ရဲ့အစဉ်အလာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်မုဒ္ဒသာဝကအမိရတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသသာဝကတွေရဲ့အစဉ်လာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ဗောဓိသတ္တအမိရတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်တို့ရဲ့အစဉ်လာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေဟိဒိနောဝါဒံပါဠနာကဏ္ဍီဩဝါဒတယကတပဏပပဏမနတ္ထိ။ဒေဟိထိုသူတော်ကောင်းတို့ကဒိနောဝါဒံပိအပ်တဲ့အဆုံးမဩဝါဒကိုဗာလာလူမိုက်တို့သီနာကဏ္ဍီမလိုက်နာကြကုန်။ပဏာထိုသောပြင်မလိုက်နာကြဘာကုန်တော်လည်းပဲဩဝါဒတယကတအဆုံးမကိုပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ပါပမနာမမကောင်းမှုမြည်သည်ဏ္ဍိမရှိနိုင်ပါအဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ဆိုတာကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဒီပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဒီဗုဒ္ဓသာဝကအမိရတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသသာဝကတွေဘောရိသတ္တအမိရတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်တို့ရဲ့အစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစဉ်အလာရထိုသူတော်ကောင်းတွေကပေးလိုက်တဲ့အဆုံးမဩဝါဒကိုလူမိုက်တွေကတော့မနာယူကြဘူးတဲ့ကဲတရားနာပရိသတ်တွေလူလိမ္မာလားလူမိုက်တွေလားဟမ်ဘယ်နေတော့တိလရှင်တွေကလူလိမ္မာတွေလားလူမိုက်တွေလားအေးအဲ့ဒါကိုဟကူမေးကြပြီတော့ဘုန်းကြီးဘလို့မှစောင်းမပြောဘူးနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတို့စောင်းပြီးတရားဟောတယ်ဖြစ်ပြီးဝန်းနေနေကြတယ်ပြောလို့ဘုန်းကြီးကစောင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တယ်ပြောတာပါနော်တကယ်အဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှားကတော့မကောက်မှုဆိုတာလိမ့်ချမှုရှိသေးလားမရှိဘူးတဲ့နော်နိဒိနာဝဘောတဏံယံပတေဝဇ္ဇတတိနံနိကရှာဝတိမေတဝိတန္တိတံပန္တိတံပစေဓာတိတံပဇမနာတသေယောဟောတိနပါပိယောဝဇ္ဇတတိနံအပြစ်ကိုရှုမြင်လျက်ရှိသောအပြစ်ဆိုတာကဘုန်းကဓာကကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဓာကကုသိုလ်တရားဓာကအကုသိုလ်တရားဓာကအပြစ်ရှိတဲ့တရားဒါကအပြစ်မရှိတဲ့တရားဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့ရှုမြင်တဲ့သဘောပြောတာနော်သူတို့ဘာရဲ့မကောင်းမှုတက်တက်ကိုတစ်ဖက်သက်လိုက်ပြီးအပြစ်ပြောနေတာကိုဆိုလို့ရင်မဟုတ်ဘူးနော်ဤကအပြစ်ရှိတဲ့တရားဤကအပြစ်မရှိတဲ့တရားဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲခြားစိ
1: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရစ်1389ခုနှစ်တပူရဲလာဆန်း23ရက်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်စကန်တိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့နန္ဒွန်ရက်ွက်တတ္တမစောတကသုဘောရယုံချောင်းတိုက်တတ္တမသောတကဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်အတ္တမအချိန်မြောက်ကျောင်းတိုင်းနေအကျိုးဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ဘုရားမြို့ ဥဇော်ဝင်ဒေါက်ခင်မြင့်ကြီးသာမောင်သူတ္တမောင်အောင်ကောင်းခန့်မောင်ကောင်းမြတ်ကျော်စီမုံရဆွမ်းအားကုမ္ပဏီမိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း45တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတဘာသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရစ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ရောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏတော်ဒီဒုက္ကရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယအများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်အတင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလက်အင်ငါမေတ္တာကြည်မာသမိသာနင်တထာဇနိစွဉ္ညီဟုကျသီထဘွယ်ငါသွဲအစုအလွန်ခဲရသောမူရုကိုကရောတော်ဖျားဖြစ်ရန်ရည်တန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏ္ဏချစ်ခင်မဟာကရုဏာစင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုသိပြောင်းပြောင်းမန်ကိုလျော်ပြိကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာမြတ်ဗုဒ္ဓကိုကိုယ်ပဲစီကပ်ပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမရှာယူချတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ဗုဒ္ဓသမီးတော်များရဲ့ရှင်တွင်စကားကိုမှတ်တမ်းနိုင်ယူချရမှာဖြစ်တယ်ဘဝအတွေ့အကြုံဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူတော့လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုချင့်တဲ့နေရာမှာတော့တူညီသောအနေထားတစ်ခုရှိကဘာမှာလူသားတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဆိုပြီးခွဲခြားထားတရားပွဲတွေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသမီးကပဲများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးသားတွေဘယ်ရောက်နေတယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ကနေပြည်တော်မှာတော့ဒကမကြီးတို့အောင်ဆန်းစွတ်ချီလာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတခါပြောမိတယ်သူနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့တရားပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်စာပေတင်ကြတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အလှူဒါနပြုတဲ့ဘာသာရေးပွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဟာအမျိုးသမီးကပဲများတာများတယ်အဲ့လိုများတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးဥယျာဉ်တွေကပဲပိုများနေသလားလို့သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကအမျိုးသမီးတွေကြီးများဖြစ်နေသလားအမျိုးသားကတစ်ပုံတည်းပဲရှိသလားလို့အဲ့ဒါနဲ့စမိပြောတဲ့အခါကျတော့ဒကမကြီးကလျှောက်တဲ့အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးက51ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်တဲ့အမျိုးသမီးက51ရာခိုင်နှုန်းအမျိုးသားက49ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်တော့သိကြီးတော့မနည်းဘူးပေါ့နော်သိကြီးတော့မနည်းတော့ဘာဖြစ်လို့တရားပွဲတို့ဘာသာရေးပွဲတို့စာပေတင်ကြတဲ့နေရာတို့အမျိုးသမီးတွေကဘာကြောင့်များပြီးအမျိုးသားတွေဘာကြောင့်နည်းနေရသလဲဆိုတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြသလားတရားတရားကပို့ပြီးတော့အမျိုးသားတွေလည်းပို့ပြီးတရားတရားများသလားဒါလည်းစဉ်းစားကြည့်ရသို့မဟုတ်မျိုးသားမျိုးသမီးတရားတရားတော့ရှိကြတယ်။ဘာကြောင့်တရားပွဲတွေပညာသင်ကြားတဲ့နေရာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကြီးများပြီးအမျိုးသားဥယျာဉ်ကဘာကြောင့်ယောနေနေရသလဲ။ဘုန်းကြီးကပြောကြည့်တယ်ပေါ့လေ။အမျိုးသားတွေကပြင်းမဲ့ထွက်ပြီးတော့အလုံးလုံးကြားရတာခါကြတော့ဘာသာရေးပွဲတွေမှာအမျိုးသားတွေအရောက်နေတာထမရဲ့လို့မျိုးသမီးတွေကတော့အိမ်မှာနေပြီးတော့အိမ်မုကိစ္စတွေလုပ်ကြရတဲ့အခါမှာအခုလို့ဘာသာရေးပွဲတွေရှိတဲ့အခါမှာပင်ကိုယ်ကလည်းအမျိုးသမီးတွေကတရားတရားပို့ကောင်းကြတော့တရားပွဲတွေတို့စာသင်တဲ့ပွဲတွေတို့ဆိုမျိုးသမီးတွေပြင်းဦးလေမှာဘုန်းကြီးတို့တင်နန်းဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲလာရောက်တက်တဲ့တင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအမျိုးသမီးတွေပဲများတယ်အမျိုးသားနည်းအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်တရားတရားပို့ရှိကြတယ်ဒီလိုပဲပြောရမလားသို့မဟုတ်အမျိုးသားတွေကဘယ်ရောက်နေတုန်းဆိုအမျိုးသားတွေကလက်ဖက်ဆိုင်ရောက်နေကြတယ်တော်တော်များများအမျိုးသားတွေလက်ဖက်ဆိုင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ကြတာများအမျိုးသမီးတွေကတော့လက်ဖက်ဆိုင်တိတ်မထိုင်ဘူးနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုနှစ်ဦးနှစ်ခုနှမျိုးကွာခြားနေတာကွာခြားချက်ရှိနေတာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရသလဲဆိုတော့တည်တည်ခြားခြားတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားဥယျာဉ်နဲ့အမျိုးသမီးဥယျာဉ်သိပြီးတော့မကွာဘူးဓာတ်ရင်းကြီးများတော့ပဲရှိတယ်အဲ့လိုမကွာပဲနဲ့
ဘာသာရေးပွဲတွေတရားဓမ္မရေးရာကိစ္စတွေပါမြို့သမီးတွေကအလွန်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်လို့ဒါတွေမကဘူးခဏိခေတ်မှာမြို့သမီးတွေနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့အထက်မှာလည်းမြို့သမီးတွေများလာတယ်လွတ်တော်ထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းမြို့သမီးဥယျာဉ်တွေခုတက်လာသို့တော်လွတ်တော်ထဲမှာတော့အမျိုးသားတွေများတော့မယ်မြို့သမီးဥယျာဉ်နည်းတယ်တော့အချိုးစားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာသာရေးပွဲတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကလွန်များတယ်ပေါ့မျိုးသမီးတွေလွန်များတော့မျိုးသမီးတွေရဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချင်းညိုတရာပွားမှုကပို့ပြီးတော့များတယ်လို့သူတို့ဆိုတာအဲ့တော့ကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီမှာဘုရားသမီးတော်များရဲ့ရှင်တွင်စကားဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝိကာအမျိုးသမီးများသူတို့ကိုယ်တိုင်ချင်းကြံကြုတ်အထုတ်ခဲ့ရတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်လည်ပြောပြတယ်သူတို့ရဲ့ရင်တွင်စကားတွေကိုစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ထေရီဂါထာလို့သူတို့ခေါ်တယ်ထေရီဆိုတာဘိက္ခုနီတိတ်ခါဝါယဘိက္ခုနီအမျိုးသမီးတွေမိရတော်ဂေါရဗီကစပြီးသာသနာ့ဘောင်ဝင်ခွင့်ရထားတယ်ဘိက္ခုနီမှာမျိုးသမီးတွေအဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေဒန်းတူမြတ်စွာဘုရားဆုံးမညွှန်ကြားတဲ့တမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုကျိုးပွားအထုတ်တဲ့အခါတူညီသောအောင်မြင်မှုတွေကိုရကြအဲ့ဒါလို့တူညီသောအောင်မြင်မှုကိုရလာတဲ့အခါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဓမ္မအတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်နေပြီးတော့ပြောထားခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒါလို့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းစာကိုထေရီဂါထာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထေရီဂါထာဟာစနစ်တကျစီစဉ်ပြီးတော့တင်ထားတာဖြစ်လို့တက္ကထာကနေစပြီးတော့ဂါထာတွေတိုးတိုးပြီးသူတို့ရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်လာတာအခုဒီကနေ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေတဲ့ဥပစာလာဆိုတဲ့ထေရီမသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံမှတ်တမ်းတင်စရာတွေဒါတွေဟာအများကြီးပဲရှိမှာပဲသို့သောဘုန်းကြီးတို့တွေကမှတ်တမ်းတင်ထားသလောက်သာခဏိခေတ်မှာပြောနိုင်ဟောနိုင်ကြတာဖြစ်ဒီကနေ့ထီအောင်လည်းပဲဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျိုးသမီးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာရှိမှာရှိနေမှာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရင်တွင်းစကားတွေဟာမှတ်သားထိုက်တဲ့အရာတွေပဲအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဥပစာလာဆိုတဲ့ထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားသူကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံရရှင်းလင်းပေါ်ပြခဲ့တာသူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သူရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေခဏခဏနဲ့ပြန်လည်နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်ရသော်ဘုရားတရားတော်တွေဟာခင်မမီတော့ပဲနဲ့ဒိတ်အောင်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူသားတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဟာလူသားတွေအတွက်အကျိုးပြုတဲ့နေရာမှာဆန်းသစ်နေသုံးသာလင်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှခင်မမီတော့ဘူးဟောင်းသွားပြီအမှန်တရားနဲ့ဝေးသွားပြီလို့ဒီလိုမရှိဘူးအမြဲတမ်းလူတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေဟာမှတ်နေဦးမှာပဲတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေကိုတွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့အောင်မြင်ပေါရောက်လာကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေသူတို့ရင်ထဲမှာတင်သိမ့်မထားပဲနဲ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာ
ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာသိရှိခွင့်မှတ်သားခွင့်ရတာဘုရားမှာတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောอ่ะဒီဥပ္ပဆာလာဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးသာသနာတော်မှာနေအသင်လာလာထင်ရှားတဲ့ရဗုဒ္ဓရဲ့လက်ရတော်ရန်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နာမည်တော်အရင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့မိသားစုမှာညီကိုက၄ယောက်နမက3ယောက်အလုံးသူတို့မိသားစုတွေမှာညီကိုမောင်နှမ9ယောက်ရှိတယ်အမေနဲ့အဖေကဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးအမေအဖေကဂျမားကိုကိုးကွယ်တာဂျမားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုဗြဟ္မနေစင်းလို့ပြောဂျမားကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာသူတို့အဖေလုံးသူကဥပသေနဝင်ခန္တဝင်ခန္တလို့ခေါ်တယ်အဖေလို့သူကအမေကရူပတာရီဝင်ခန္တနဲ့ရူပတာရီဝင်ခန္တပုံနာကြီးနဲ့ရူပတာရီဆိုတဲ့ပုံလေးမှကြီးတို့သာသမီ9ယောက်ထွန်းကားတယ်အကြီးဆုံးကဥပတိတ်တရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းမှဖြစ်တယ်သူတဲ့အငယ်ကဥပသေနသူလည်းယဟန္တာဖြစ်သွားသာသနာပေါင်းဝင်နေရဟန္တာဖြစ်သွားဥပတိနာအောက်အငယ်ကစုံဒလို့ခေါ်တယ်သူလည်းသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားနောက်ဆုံးညီအငယ်ဆုံးလေးကတော့ရှေဝရလို့ခေါ်တယ်ခုနှစ်နှစ်တည်းအရွယ်ကသာသနာပေါင်းရောက်လာပြီနောက်ဆုံးသူလည်းရဟန္တာရှားတော်ထဲမှာတပါးတည်းနေထိုင်ကျင့်သုံးသွားတယ်ထင်ရှားကြော့ကြားတယ်သက်ရွယ်နှုနယ်တဲ့ရဟန္တာတပါးဖြစ်တယ်เออธรรมเรริก็တော့ศาลาเด้อุปศาลาติตุปศาลาဆိုပြီးတော့อมีดุလေးတွေမှဲ့ထားရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရဲ့နာမည်တော်တွေဟာလဲမောင်တော်တွေကိုအားကြပြီးလူဘဝမှာမနေကြဘဲနဲ့သာသနာပေါင်းဝင်လာခဲ့ကြတယ်အကြီးဆုံးနာမည်တော်ကศาลาအလတ်ကဥပศาลาအငယ်ဆုံးကติตุปศาลาလို့ခေါ်တယ်သူတို့တွေဟာလဲပဲအဲ့ဒါမှထက်မြက်ကြတယ်ဓမ္မရေးရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဘိက္ခုနီဘုရားနဲ့တရားဓမ္မချင်းချင်းကြိုးကိုအထောက်လို့ရဟန္တာမအဖြစ်ကိုရောက်သွားကြတယ်သို့တော့အမေနဲ့အဖေဝင်ခန္ဓာပုံနာနဲ့ရူပတာတွေပုံလေးမှရည်တော့တာပြမာကိုကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာတရားကိုပဲဆက်လက်ရှင်ကြီးကိုယ်ွယ်မြဲပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကမွေးဖွားလာတဲ့သာသမီ9ယောက်စလုံးဟာဘုရားဘာသာဖြစ်ရုံမြမကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုခံယူပြီးယန္တာရီကြီးဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယန္တာ9ပါးရဲ့မေတော်လို့ပြောယန္တာ9ပါးရဲ့ခမည်းတော်အလုံးဟာယန္တာရီကြီးဖြစ်ကြရှင်သာရိပုတ္တရာတို့မိသားစုအဲ့လောက်သာသနာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဥပ္ပဆာလာဆိုတဲ့ထေရီမရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အလတ်ဖြစ်တဲ့နှမတော်ကသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်လို့သူဘာတွေပြောခဲ့တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားနိုင်ကြည့်ကြရအောင်သူတရားစကားတွေဟာအလွန်အဆင်မြင့်တယ်ပေါ့သို့တော်လဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့အဆင်မြင့်တဲ့တရားကိုသိဖို့ရအတွက်အဆင်မြင့်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ကြရမှာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲသူကျင့်သွားတဲ့ရှင်လန်းစင်လေးတခုပရမတ်သူပြောပြတတိမတိသက္ခုမတိဘိက္ခုနီဘာဝိတိန္ဒရိယသူရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေကဘာသာတရားကိုကြိုးစားအထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဟာဘာအရေးကြီးဆုံးတော့ဆိုတတိမတိတတိရှိရမယ်တတိဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့လည်းတတိရှိတာပဲလုံးစရာတွေအမှန်ရနေကြတာပဲတတိအဲ့ဒီတတိမျိုးမဟုတ်ဘူးလောကလူတွေဟာ
တတိကင်းမဲ့နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘာတွေတတိယတော့လို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးအိမ်မှာလှုပ်ဆရာ၊ခိုင်းဆရာတွေလှုပ်ဖို့ရာတွေတတိယမယ်။အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေတတိယမယ်။စာဝတ်နေကိစ္စတွေတတိယဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဒါတတိယကြတာ။သို့သောလူတွေမှာကြည့်လိုက်ရင်မအိုတော့မဲ့ပုံမနာတော့မဲ့ပုံမသေးတော့မဲ့ပုံအေးအေးဆေးဆေးနဲ့เนาะပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာဖွေပြီးတော့ပြုံးလိုက်ရေးလိုက်မောလိုက်နဲ့နေလိုက်ကြတာအဲ့ဒါကိုမေ့နေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်ပမာဒဆိုတာကိုရရှိထားတဲ့အနေတစ်ခုပုံမှာရှင်မူးနေတဲ့သဘောပဲရှင်မူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကြခင်ရောက်လာမဲ့ဒုက္ခကိုမစင်စားမိဘူးတဲ့မကြခင်ကြုံတွေ့ရမဲ့ဒုက္ခကိုမေ့ထားလိုက်တယ်မေ့ထားပြီးတော့မိမိလက်ရှိရှိနေတဲ့ဘဝအပေါ်မှာရှင်းတ်နေတဲ့သဘောနော်ရှင်းတ်နေကြတယ်အလုံးနဲ့လည်းရှင်းတ်နေတယ်ရထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာနဲ့လည်းရှင်းတ်တယ်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့လည်းရှင်းတ်တယ်လုံလောက်တယ်ပြည့်စုံတယ်လို့ပဲစိတ်ကထင်ပြီးတော့အဲ့လိုခြေနဲ့နေကြငါတဖြည်းဖြည်းအိုးလာပါလားဒီအိုချင်းတရားကိုငါမကြုံလွားနိုင်နေပါလားငါကျမ်းမာနေတာတခဏတည်းပဲမကျမ်းမာမှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ငါရဲ့အသက်ရှင်မှုဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်သေဆုံးမှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်တဏှာဟိုထဲကမလွတ်သေးသမျှငါဟာသေဆုံးပြီးနောက်တစ်ခါပြန်မွေးဦးမှာပဲဖြစ်တယ်ပြန်မွေးရင်အခုလိုပဲပြန်ပြီးတော့အိုမင်းမယ်ပြန်ပြီးတော့ယောဂရမယ်ပြန်ပြီးတော့သေဆုံးရမယ်မဆုံးနိုင်တဲ့တန်တရာခေးကြီးကိုငါရှောင်နေရတာပါလားလို့ဆိုတဲ့တတိကြတော့မရဘူးကိုရှိတဲ့အနေထားလေးပုံမှာရှင်မူးမေးလျော့တယ်ဘုန်းကြီးကလည်းဘုန်းကြီးအလိုက်ရှင်မူးမေးလျော့တာပဲသီလရှင်ကလည်းသီလရှင်အလိုက်ရှင်မူးမေးလျော့နေတာပဲလူတွေကလည်းလူတွေအလိုက်ရင်မှုမေးလျော့နေဘဝရဲ့အခြေအနေတကူဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းမရှိကြတာဟာတတိမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ရှိထားတဲ့ဘဝလေးပေါ်မှာကျင့်တ်နေခြင်းဟာပမာဒမေးလျော့ရင်မှုမေးလျော့နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ရင်မှုမေးလျော့နေလို့မရဘူးတဲ့တတိမတည်ကိုယ်ကိုယ်တတိရှိနေရမယ်အော်မကြခင်ကအိုတော့မှာမကြခင်ကနာတော့မှမကြခင်ကတည်ဆုံးလောကလူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေတဖြုတ်ဖြုတ်တည်သွားတော့လဲကိုတော့တည်လဲအောင်မဲ့လို့မထင်ဒီလိုပဲနေကြအေးဆေးဆေးနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီမာလာဘာရီနတာဆိုတာရှိတယ်တာဝရီနာနတ်ပြည်အဲ့ဒီနတ်သားဟာအချမ်းရနတ်သမီးတစ်ထောင်နဲ့ပန်းဝင်နဲ့ထွက်ပြီးတော့နတ်သမီး900ပေါ်တဲ့တပင်းနေပန်းနေခူးအောက်ချွေချနတ်သမီး900ကပန်းနေကုန်းကုန်းပြီးတော့ပျော်ပျော်ပါးပါးနေချရတယ်တပင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ခူးတဲ့နတ်သမီးတွေပြုတ်ခနဲ့ဆိုပြီးတည်ဆုံးသွားကြတယ်ရုပ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်နတ်ဆိုတာတည်ဆုံးသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပုံတရံကြီးပါတခါလဲပျောက်သွားလူလေးလူရုပ်အလောင်းကြီးကြံရတာမဟုတ်သူတို့ကတည်သွားတာနဲ့မိတော့ငိမ့်တယ်လို့ပဲပျောက်ကွယ်သွားအေးပျောက်ကွယ်သွားပြီတော့ဒီလူပြည်လူလောအဲသူတို့ဟာအပင်ငယ်ရဲ့ကြသွားကြနောက်တစ်ခါနတ်သားတယောက်ရဲ့နတ်သမီးတူဆိုလို့ရှင်အေးတည်ဆုံးသွားပြီလူပြည်ရောက်လူပြည်ရောက်တဲ့အခါအရွယ်ရောက်တဲ့အခါအင်းတော်ရဲ့သားတွေကြအင်းတော်ရဲ့သားတွေကြတော့သူကအတိတ်ဘဝကိုပြန်အောင်မေ့မိတော့သူ့ရဲ့နတ်ဘဝတုန်းကနတ်သားစီပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်ရင်းကနေပြီးတော့ဒါဝဲပြန်ဆူတောင်းတယ်နောက်ဆုံးသူလည်းအဖွားအိုဖြစ်ပြီးတော့သားသမီးတွေနဲ့နောက်ဆုံးအိုမင်းပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားတဲ့အခါဟိုမှာနတ်ပြည်မှာဥယျာဉ်ထဲကမထွက်ကြသေးဘူးရှိနေသေးတယ်သူသေးလာတဲ့နေရာထွက်မလာကြဘူးအဲ့တော့
နတ်သားကမေးတယ်ခုနကမမြင်ဘူးပဲသွားလိုက်လေဆိုသူလူပြေတေပြီးတော့လူပြေရောက်သွားတယ်လို့လူပြေရောက်သွားပြီးတော့အခုချက်ချင်းပြန်ရောက်လာတာလားဘယ်ဟုတ်မလဲလူပြေမှာအရွယ်ရောက်ပြီးအိမ်တော်ရဲ့သားတွေကြားလို့သားသမီးတွေထွန်းကားပြီးအဖွားအိုကြီးဖြစ်ပြီးမှပြန်ရောက်လာဒီမှာပန်းဥယျာဉ်ထဲမှာရှိနေကြတော့အဲ့လူတွေကတလောက်ပဲအသက်တိုးသလားဆိုတိုးတာပဲတဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရောလူတွေဟာပျော်နိုင်ကြပါမလားဆိုအိုးပျော်လိုက်ကြတာမအိုတော့မဲ့ပုံမသေးတော့မဲ့ပုံလူတွေဟာသာဝရနေရမယ့်အနေအထားမျိုးတိုင်းပြောနေကြတယ်လို့သူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးဒီလိုရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူလောကလူတွေဟာတကယ်တော့လူတက်တန်းဟာနတ်တက်တန်းနဲ့ဆိုင်အလွန်တိုးတောင်းတယ်တိုးတောင်းတော့လေလူတွေဟာဒီလိုဝဉ္ဇဏချင်းတေးချင်းလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေပုံမှာမေ့လျော့ပြီးလက်ရှိအခြေအနေတွေပုံမှာရင်မူးနေကြတာအဲ့ဒါကိုတတိမေ့နေတယ်လို့ပဲပြောရတယ်နော်ဘာတွေပဲတတိယယတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိလက်လွတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါမေ့လျော့တယ်လို့ပဲခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဟာတတိမတိအမြဲတမ်းတတိရှိနေရမယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။အမြဲတမ်းတတိရှိနေရမယ်။ငါမှာအပင်ငယ်ရဲ့ကြမယ်ကိလေသာတွေငါမှာရှိနေသေးတယ်။ကံတရားတွေရှိနေသေးတယ်။သိဆုံးသွားပြီခဏသေးနှဖြင့်ကဒုက္ခရောက်မယ်အနေထားတွေငါမှာရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုငါဖယ်ရှားဖို့အရေးကြီးပါလားလို့ဆိုတယ်။တတိအမြဲတမ်းရှိရမယ်လို့သူတို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့နေရာမှာအုတ်ခေါင်းအုတ်ရှောင်းမီးလောင်တော့လဲမတတ်ဖဲနဲ့ဆိုတော့လောကလူမှာကိုယ်ခေါင်းကိုမီးလောင်နေရင်အေးအဲ့ဒီမီးလောင်တာကအရေးမကြီးဘူးခေါင်းမီးလောင်နေရင်တော့မီးလောင်တာအရေးမကြီးဘူးကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်မီးဆွဲနေတယ်ဒါကအရေးမကြီးဘူးတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ယေရှုဗျာဒီလိုဆုံးမခဲ့တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပကတိမီးလောင်တာကြောင့်ဒုက္ခရောက်လို့ရှင်မရောက်ဘူးတော့မဟုတ်ဒုက္ခရောက်အဲ့ဒုက္ခရောက်တာဟာတဘောတခဏတခဏမျှတာဖြစ်တယ်ကိလေသာမီးတွေလောင်လို့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်တော့အပယ်ဆင်းရဲမှာအကြာကြီးနေမောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့တန်တရာထဲမှာရှိကြသွားနေမောရမှာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတန်လျာအတိုင်းတန်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိလေသာမီးလောင်နေတာပိုအနေရများတယ်ခိုမီးလောင်တာတလောက်အနေရမရှိဘူးကိလေသာဆိုတဲ့မီးငြိမ်းအောင်ကြိုးစားတဲ့နေလို့အဲ့ဒါလို့တတိရှိတာတတိမတီးလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအခုလို့တတိရှိကြမယ်လို့ဒီလိုဆိုတတိရှိုံနဲ့တတိရှိပြီဆိုရင်ဘာရှိဖို့လို့စက္ခုမတီးမျက်စိအမြင်ရှိဖို့လိုတယ်မျက်စိအမြင်ဆိုဒီမှာဉာဏ်ကိုပြောတာဒီနေရာမှာပညာကိုပြောတာဆင်ကျင်တတ်ဆင်ကျင်တတ်ရမယ်တတိရှိပြီးတော့အမြင်ရှိရဆိုလိုတာအေးမနေတနေ့တခြားငါအိုးလာပြီအိုးလာပြီးရင်နားလာမယ်နားလာပြီးရင်နောက်ဆုံးသိမ့်မယ်သိပြီးရင်ပြန်လေးမွေးဖွားမယ်အဲ့ဒါလို့ဒီလိုအိုချင်းနာချင်းတေးချင်းဆိုတာတွေရှိနေအိုချင်းနာချင်းတေးချင်းကလွတ်အောင်ဘာလို့ရလဲ။ရသော်ဗျာဆုံးမထားတဲ့တမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုညှိတတ်ရမယ်။ကံတရားတွေအစွမ်းမထက်အောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲအလုပ်ပဲလို့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုစက္ခုမတီအမြင်ရှိတယ်လို့သူတို့ပြောအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေကတော့အမြင်ရှိတယ်ဆိုတာအေးစီးပွားရေးအမြင်ရှိတာနိုင်ငံရေးအမြင်ရှိတာလူမှုရေးအမြင်ရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီအမြင်တွေကသာလေအမြင်လို့သတ်မှတ်နေကြတရားဓမ္မနဲ့အမြင်ကိုတော့ဘေးချိတ်ထားကြတော့မယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သာဝရအငိမ့်တက်ကိုရချင်လို့ရှိရင်စက္ခုမတီတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလုံးတဲ့နဲ့ဘာလုံးရမယ်ဆိုတာကိုသိရှိရမယ်လို့ဥပ္ပဆလာထေရီမကဒီလိုပြောတာသူကတတိမတိစက္ခုမတိသူဟာ
တတိထားတယ်အမြင်မျက်စိရှိခဲ့တယ်ဘိက္ခုနီဘာဝိတိန္ဒရိယအဲ့ဒီလိုတတိရှိပြီးတော့မျက်စိအမြင်ရှိလာတဲ့အခါသူတဏ္ဍမှာထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိနိုင်ဖို့အရာအတွက်အရှိချင်းကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအရှိချင်းကဘာလဲတတ္ထာဆိုတဲ့အရှိချင်းအေးတတ္ထာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးဝမဟုတ်ဘူးပေါ့တရားဓမ္မပေါ်စိတ်ဝင်မဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားဓမ္မကိုလုံးဝယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံးဝလုံးဝဒါကြောင့်ဝတ္တရာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုတိုးမြင့်ဖို့လိုအပ်တယ်တရားရှိလာပြီဆိုရင်ကျွမ်းအားထုတ်မှုဝီရိယကလည်းအရေးပါတယ်ကျွမ်းအားထုတ်မှုရှိလာပြီဆိုရင်တတိဆိုတာရှိရမှာဖြစ်တယ်တတိရှိလာတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားနိုင်ရမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှပညာဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးကတော့ပညာပဲအလွန်ထက်မြက်ပြီးကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ပညာဆိုတာကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ရအောင်အခုဥပ္ပဆာလာဆိုတဲ့ထေရီမားကြီးအိန္ဒြေလို့ခေါ်တဲ့တတ္ထာဝီရိယတတိသမာဓိပညာလူတိုင်းမှာအခြေခံအပြည့်ရှိတယ်ကိုရှိတဲ့တရားကိုတိုးအောင်လုပ်တယ်ကိုရှိတဲ့ဝီရိယကိုတိုးမြင့်ပေးတယ်ကိုရှိတဲ့တတိကိုတိုးမြင့်ပေးတယ်သမာဓိဆိုတာကိုတိုးမြင့်ပေးတယ်ပညာဆိုတာကိုတိုးမြင့်ပေးအဲ့ဒါလို့တိုးမြင့်လိုက်တဲ့တတ္ထာဝီရိယတတိသမာဓိပညာရှိတာကိုဘာဝိတိန္ဒရိယလို့ခေါ်တယ်ဘာဝိတာဖြစ်စေတို့ပွားစေအပ်တဲ့အင်ဒရီရှိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒါလို့တရားထူးတရားမြတ်ရဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတာတွေကိုတိုးမြင့်အောင်ကြိုးစားရတိုးမြင့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာတိုးမြင့်လာပြီဆိုတော့ဘလို့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့ပฏิဝိသိပဋ္ဌံတန်တံတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာထွထွဖော့ဖော့မြင်လာဘုန်းကြီးတို့တွေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရဲ့တဘာဝကိုကောင်းကောင်းမြင်တာမဟုတ်သေးဘူးသူပြောလူပြောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာချမ်းသာတယ်ဆိုလို့အနေထားလောက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေးချည်ုံနဲ့တွေးချည်ကြတယ်။နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝကိုတည်တည်ချာချာမသိကြဘူး။ဘာလို့မသိသလဲဆိုရင်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကကာထားတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လို့တော့မထင်ရလောက်အောင်ကာထားတယ်။တို့တွေနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မတန်သေးဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်ရလောက်အောင်ကာထားတယ်။အဲ့ဒါလို့အသိပညာအားနည်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်တကယ့်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာထိုးပေါက်ပြီးမမြင်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာတဏ္ဍလူတယောက်ကစွမ်းဆောင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥပ္ပဆာလထေရီမားကပြောတယ်အကာပုရိသသေဝိတံကာပုရိသဆိုတာညံ့တယ်လုံလဝီရိယတွေညံ့တယ်အသိပညာတွေညံ့တယ်စွမ်းဆောင်မှုတွေညံ့တယ်ဆိုတဲ့လူညံ့လူညံ့တယောက်ကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့စွရင်တတိဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမရရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အာကာပုရိသလူညံ့မဟုတ်ဘူးထက်ထက်မြက်မြက်အလုံးကိုထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုထိုးရင်းပြီးတော့သိနိုင်တယ်လို့သူကဒီလိုပြောခဲ့တာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရေဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်သပစ္စယဟောတုလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းနေကြအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့တဘာဝကိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိဘာတွေရှိရမှာတုံးဆိုတတိမတိစက္ခုမတိတတိရှိရမယ်အမြင်ရှိရမယ်ဘာဝိတိန္ဒရိယမိမိတဏ္ဍမှာတတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတာတွေကိုတိုးမြင့်ထားရမယ်အဲ့ဒီကြမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းကြီးထွင်းဖောက်ပြီးတော့မြင်မှာလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဗောအဲ့တော့သူရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီဘိက္ခုနီမှာဥပ္ပဆာလာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမှာ
နာနယ်ပိုင်းမှာသူများနေတူတောင်အထိမြို့ထဲမှာဆွမ်းခံဝင်နေဝင်ပြီးတော့မြို့ထဲတနေရာမှာသူရတဲ့ဆွမ်းလေးကိုဖုံးမေးတယ်ဖုံးမေးပြီးတဲ့တပိတ်ပါဆေးလက်ပါဆေးတပိတ်ကိုအိတ်ထက်ထက်လွယ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှာကျောင်းနေစီကိုပြန်လာခဲ့တယ်ပြန်လာပြီးတဲ့အခါနေ့အခါတယောက်တည်းပဲသွားနေတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဈေးရွန်ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လူမနီသူမနီတောင်းအုပ်ကြီးတစ်ခုတည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့တပြင်အောင်မှာတရားနှလုံးသွင်းရင်သူဟာအချိန်ကုန်လေးရှိတယ်ပေါ့ဒီနေ့မှလည်းပဲသူဟာသွန်ခံရပြန်ပြီးတော့ဇေရွန်ကျောင်းအနီးမှာရှိတဲ့အန္တဝနာဆိုတဲ့တောင်းအုပ်ကြီးတည်းဝင်ရောက်ပြီးတပြင်အောင်မှာတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းစွာထိုင်နေတယ်အဲ့လိုထိုင်းနေတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလာပြီးတော့ပြောကြားတဲ့စကားတစ်ခုသူကြားရတယ်။တယောက်သောသူကသူ့ကိုလာပြီးတော့ဘာပြောသလဲ။သူ့ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သူ့အမြင်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့စကားတွေကိုဘာလာပြောတော့ဆို။ကိဉ္နုဇာတိနရောစေတိဆိုတာသူစဉ်းစားနေတဲ့တရားဟာပရိစ္ဆေသဘောဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သာတိပိစီသရမရဏမွေးဖွားလာခြင်းကြောင့်အိုခြင်းတို့သေခြင်းတို့ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မွေးဖွားလာတာဟာမကောင်းဘူး။လူဖြစ်ဖွယ်မွေးနတ်ဖြစ်ဖွယ်မွေးဗြဟ္မာဖြစ်ဖွယ်မွေးဘယ်လိုဘဝမျိုးမှာပဲမွေးဘာဖြစ်နေပဲမွေးမှခြင်းမှန်သမျှမကောင်းဘူးလို့သူ့ရဲ့အမြင်မှာဒီလိုရှိတာတစုံတယောက်သောသူကသူ့ကိုဘာလာပြောတော့ဆိုကိဉ္နုဇာတိနရောစေတိဘာဖြစ်လို့မွေးဖွားလာတာကိုမကြိုက်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့လူဖြစ်လာတာကိုမကြိုက်ရတာလဲဘဝမှာဖြစ်လာတာဘာကြောင့်မကြိုက်တာလဲဇာတောကာမဏိဘုံစတိမွေးဖွားလာမှပျော်စရာတွေနဲ့တွေ့မှာပေါ့ဟောစဉ်းစားကြည့်လူဘဝရောက်လာလို့ရှင်လူတွေမှာပျော်စရာတွေမရှိဘူးလားဆိုရှိတာပဲသူအရွယ်လိုက်ပြောတာမျက်စိကကြည်ပြီးပြောစရာတွေနားနဲ့နားထောင်ပြီးပြောစရာတွေနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူလျာနဲ့လျက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့စိတ်ကူးကြမ်းစီပြောစရာတွေဆိုအများကြီးမမွေးဖွားဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲလောကတရားတခုအနေနဲ့ပြောရတာပဲပေါ့လူတွေဆိုလည်းပြောကြတာပဲလေမပြောဘူးတော့မရှိဘူးပြောကြမှာဇာတောကာမဏိဘုံစတိနှစ်သက်စရာအာယုန်နေနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါခံစားသုံးဆောင်နိုင်ကြည်လေလူတွေဟာနေစင်တဲ့အမြမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေယူကြတယ်နားနဲ့နားထောင်ပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုတွေယူကြတယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူလျှာနဲ့လျှက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစည်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေကိုရယူကြအဲ့ဒါကိုသူကပြောတာဇာတောကာမဏိဘုံစတိမွေးဖွားလာပြီဆိုရင်လူလောကမှာပျော်ကြရမှာပဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစား권ရလာတာဟာမွေးဖွားလာလို့သာဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုပြောပြီသူကမပြောတော့ဘုံစာဟိကာမရတိယောနှစ်ဆက်ဆရာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပျော်ပျော်မွေးမွေးကြီးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားပါလားဘာဖြစ်လို့တပင်အောင်မှာလာပြီတယောက်ထီးငူငူကြီးထိုင်းနေရတယ်လေလို့သူကလာပြောတဲ့သဘောเนาะလူဘဝရလာပြီပဲတဲ့ပျော်ပျော်နေသင့်တာပေါ့အေးဒီကနေ့ခေအနောက်တိုင်းကလူတွေလဲဒီစကားကိုအများကြီးပြောဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့လူတွေအများတန်းပြောတယ်ဘဝဆိုတာတူတူလေးရယ်ပျော်ပျော်ကြီးနေဗမာတွေလဲပြောတယ်လေเนาะဗမာတွေပြောတယ်ပျော်ပျော်နေသေးခဲဆိုပြီးပျော်ဖို့ပါဖို့တိုက်တွန်းလေးရှိကြတယ်သူလည်းပဲအဲ့ဒီလူဘုံစာဟိကာမရတိယောကာမနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဝဝချီသုံးဆောင်ခံစားပါမာဟုပစ္ဆာနုတပိနိအေးကာမဂုဏ်အာယုန်နေမခံစားနိုင်ဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်နေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောင်တရလိမ့်မယ်တဲ့အခုချိန်မှာတောအုပ်ထဲလာပြီးတယောက်ထဲငုံငူကြီးထိုင်မနေနဲ့အသက်အရွယ်ရှိတုံးလေးပျော်ပျော်နေပါလားလို့
လာပြောတာဘသူကပြောလဲလို့ဆိုရင်အနောက်ရှက်ပေးလို့တဲ့မနက်ကလာပြောတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့တရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့ဘိက္ခုနီမကိုမနက်ကလာပြောတာဒီစကားကိုသူမှတ်ထားမှတ်ထားပြီးတော့တုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြောကြတာလေးတွေသူရင်ထဲကနေထွက်လာပြီးတုတ်ပြန်ပြီးပြောတဲ့စကားလေးအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းဘာပြောတော့ဆိုဇာတတ္တမရဏဟောတိတဲ့ဟိုကလူလောကလူဘဝတရဝအတူအနေနဲ့မွေးလာတာကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ तू ကမကောင်းတာကိုပြောပြဇာတတ္တမရဏဟောတိဟေးမွေးလာရင်သိရမှာပေါ့တဲ့ဒါအလွန်မှန်တဲ့စကားပဲနတ္ထိဇာတတ္တအမရဏမွေးလာပြီးမသေးတဲ့တရဝဆိုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ तू ကရှင်းရှင်းလေးပြောတယ်မွေးတာပဲကောင်းမလဲတဲ့သာတ္တမရဏဟောတိမွေးလာလို့ရှင်သိရမှာပဲပေါ့တဲ့ဘယ်သူမှသိချင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအေးသိတာမွေးခြင်းကြောင့်ပဲသိတာဒါမို့ဇာတိပိစရာသရမရဏလို့ပြိဿသဘောပတ်ပါဆိုဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အနေထားတစ်ခုပဲသာတ္တမရဏဟောတိမွေးလာရင်သိရမှာပဲဟထပါဒါနစေရဏအေးမသိခင်လည်းပဲလူတွေဟာလက်ဖြတ်ခံရတယ်ခြေဖြတ်ခံရတယ်ဒုက္ခတွေမျိုးစုံရောက်တယ်ဆိုမွေးလာလို့တဲ့လောကလူတွေမှာကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်လို့ဖြစ်စေမော်တော်ဆိုင်ကယ်အက်ဆီဒင့်နဲ့ဖြစ်စေအက်ဆီဒင့်တစ်ခုကြောင့်လက်ဖြတ်တာတို့ခြေဖြတ်တာသို့မဟုတ်ကိုယ်ရန်သူကနေပြီးတော့လက်ဖြတ်ခြေဖြတ်နှိပ်စက်ညှင်းဆဲတာတို့မွေးလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေများစွာကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာပဋ္ဌာမထင်ရှားတယ်ဗောမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခတွေမျိုးစုံရောက်တယ်။ဝဋ္ဌဗန္ဓပရိကလေသံဝဋ္ဌဆိုတာအသက်ခံရတဲ့တချို့နော်။ဗန္ဓတချို့ကြတော့ထောင်ချထောင်တွင်တွင်းပြီးအချို့နှောင်ခံရတယ်။တချို့ကြတော့ပရိကလေသံ။အိုးစိတ်နှလုံးပူပန်စရာတွေညှင်းဆဲမှုတွေမျိုးစုံခံရတယ်။ဒါကြောင့်ဇာတောဒုက္ခနိကိစတိမွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခအရောက်ဆုံးပဲလို့ဟောသူကစောစောကမနက်ပြောတာဇာတောကာမဏိပုံစတိမွေးဖွားလာရင်ပျော်ရတယ်လို့ပြောတာဘယ်ပျော်ရလို့လဲမွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုလို့ဒုက္ခတွေမျိုးစုံရောက်တယ်ဇာတောဒုက္ခနိကိစတိဇာတောဒုက္ခနိကိစတိမွေးလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတယ်ယောဂမျိုးစုံနဲ့ကြုံရတယ်ကိစ္စယောဂဖြစ်တဲ့ဘာယောဂဖြစ်တယ်ညာယောဂဖြစ်တယ်မွေးလာလို့ဖြစ်တယ်ထာဝရကျမ်းမာနေမယ်လို့ဘယ်သူမှမျှော်လင့်လို့မရဘူးခန္ဓာရှိရင်ယောဂဝေဒနာဆိုတာရှိလာဒါကြောင့်ဇာတောဒုက္ခနိကိစတိမွေးလာရင်ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှောင်လွှဲလို့မရဘူးလို့ဒီလိုပြန်လည်ပြောကြပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဆိုသူ့ရဲ့ရှင်တွင်စကားအဋ္ဌိတကြကုလေဇာတော်တံဗုဒ္ဓောအပရာစိတော်တကြမျိုးတွေတကြလူမျိုးကနေမွေးဖွားလာပြီကိလေသာတွေနဲ့တိုက်ပွဲမှာဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့အနံ့ရရှိခဲ့တဲ့တမတံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရည်ညွှန်းတာကိလေသာတိုက်ပွဲမှာအနံ့ရခဲ့တဲ့တကြမျိုးနဲ့မှာမွေးဖွားလာတဲ့မှန်တရားကိုသိတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာရှိတယ်။သောမေဓမ္မမထေသေးတိအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများဟာငါ့ကိုမှန်ကန်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရှင်းလင်းဟောပြောခဲ့တယ်။ဇာတိယသမတေကအခုလိုမွေးဖွားခြင်းကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ဟောမွေးဖွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဇာတိပိစယသရမရဏလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမအိုခြင်းမဲနဲ့အိုကြရတယ်မနာခြင်းမဲနဲ့နာကြရတယ်မသေးခြင်းမဲနဲ့သေးကြဘာရှိလို့လဲဇာတိရှိလို့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဇာတိဆိုတဲ့ပြန်လေမွေးဖွားမှုဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှောင်ကွဲလို့မရသူ့ကိုမရှောင်နိုင်လို့ရှင်အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဆိုတာတွေလည်းရှောင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဇာတိယသမတေကမအဲ့ဒီဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားမှုကိုကျော်လွန်နိုင်တဲ့ဤကိုကောရမဗုဒ္ဓသူ့ကိုဟောပြောထားတယ်တဲ့ဖခင်ရဲ့အဆုံးအမတွေသူရထားတယ်
အဲ့ဒီလိုရထားလို့အမှန်တရား၄ချက်ကိုသူကွက်ကွက်ကိုယ်ဝန်ကြီးရှင်းရှင်းကြီးသိတယ်သစ္စာ၄ပါးလို့ပြောတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသမုပ္ပါဒံဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရထားတာရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခဒုက္ခသမုပ္ပါဒအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်သူကထုတ်လုပ်လဲဆိုရင်တဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာထုတ်လုပ်အဲ့တော့တဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာဒီဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခသစအတိတ်ကမှာဒုက္ခကိုလွန်မြောက်တဲ့နေရာဟာနိဗ္ဗာန်သာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခကိုထုတ်လို့သူကတဏှာဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တာကနိဗ္ဗာန်အရိယသတ္ထင်္ဂိကံမကံဒုက္ခပသမဂါမိနအဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရောက်ဖို့အတွက်ကတော့အရိယမဂ်၈ပါးဆိုတဲ့ဒီအကျင့်တရားကိုကျင့်ဒီလမ်းကရှောက်ရမယ်လို့ဆိုဒီလမ်းဆိုတာဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲလို့ဆိုရင်သမာဓိဋ္ဌိအမှန်သိခြင်းသမာသင်္ကပ္ပအမှန်တွေးတောခြင်းသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာစီဝအမှန်ပြောအမှန်လုပ်အမှန်သက်မွေးခြင်းသမာဝါယမမှန်ကန်သောကြိုးစားခြင်းသမာတ္တိမှန်ကန်တဲ့အမှတ်ရခြင်းနဲ့သမာသမာဓိမှန်ကန်စွာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိခြင်းဆိုရယ်အဲ့ဒီဒီစွမ်းအားတွေဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့လျှောက်သွားလို့ရှင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုရသွားမှာပဲဖြစ်အေးလောကမှာဒုက္ခရှိလို့ရှင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတယ်ဆိုတာလည်းရှိဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ချုပ်ငြိမ်းကြောင်းတရားလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကသမုဒယဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းလို့ရောက်စေတတ်တဲ့တရားကမေဃသစ္စာလို့အဲ့လိုမျိုးဆို

မလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ရအောင်အဲ့လိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့အတွက်မေကသစ္စာဆိုတာကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အပံ့မှာဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိရမယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိရမယ်ဆိုတာတွေနဲ့အခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ထိုဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်သွားပြီးဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရန်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဆိုတာသူယုံကြည်တဲ့လက်ခံနဲ့သူကိုယ်တိုင်ဒါတွေဟာမျက်မှောက်ပြုထားတယ်ဆိုတာကိုသူပြောပြတယ်ပြောပြပြီးသူဘာပြောလဲတတ္တဟံဝဆနံတုတ်တော်ငါဟာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေကို나ယူမှတ်သားပြီးတော့ဝိဟရိန်သာသနေရတ္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်မှာပျော်ပျော်ကြီးသူနေနေတာဖြစ်တယ်တဲ့တိတ်သောဝိဇ္ဇာအနုပ္ပတ္တာသူမှာထူခြားတဲ့အသိဉာဏ်၃မျိုးသူရပြီပြီထူခြားတဲ့အသိဉာဏ်၃မျိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုသူဟာအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝတ္တနုဒတိဝိဇ္ဇာဘဝတစ်ခုကစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတွေကကိုယ်အတိတ်ဘဝကိုမသိကြမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကိုတန်ဝေကဖြစ်ဖို့လို့အမှန်သိဖို့လို့ဆိုအလွန်ခဲနေမေ့သွားပြီဘဝဆိုတာရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တဲ့ဘဝတွေအကြောင်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအေးပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိဆိုတဲ့အတိညာရပြီဆိုလို့ရှင်ဒီဘဝမတိုင်ခင်ကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲပြန်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီဘဝမတိုင်ခင်ကဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီဘဝမတိုင်ခင်ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကြည့်သွားလို့အများကြီးသိတယ်လို့သူဆိုလို့အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝတွေကိုဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘာတွေမှားခဲ့တယ်ဘာတွေမှန်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအိုချင်းစင်းရဲ့နာချင်းစင်းရဲ့နဲ့ဒီလိုပဲခံလာခဲ့ရတယ်အိုချင်းစင်းရဲ့နာရင်စင်းရဲ့နဲ့မလွတ်ခင်းဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တာနော်ဘုန်းကြီးတို့တွေကဒီဘွားတွေမွေးပြီးဒီဘွားမှာအိုဒီဘွားမှာသေဒီလောက်ပဲသိဘုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အတိတ်ဘဝတွေကိုနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရှင်းရှင်းကြီးမြင်ဒါကြောင့်ဥပ္ပဆာလာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမှာဒီအသိဉာဏ်ကိုရထားတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကိုသူပြန်ကြည့်တခါဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့လူတွေမမြင်နိုင်တဲ့အရာမျိုးကိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့မျက်စိတစ်မျိုးသူ့မှာရရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်စိဖြင့်လူလောကတရားတွေဟာဘာလို့လို့ဘယ်ရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ကံအကြောင်းကိုလည်းသိရတယ်ဘယ်နေရာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုလည်းအခြားအွယ်မရှိကြည့်လို့ရနိုင်တဲ့အသိပညာမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်တယ်လောကကြီးတစ်ခုကိုဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်စัจจံဝလာတထောင်မှာသရဝါအားလုံးကိုတယ်လီဗီရှင်းထဲကစကင်းပေါ်မှာဆွဲပြီးကြည့်လိုက်တယ်လို့ပိတ်ကားပေါ်မှာကြည့်လိုက်တယ်လို့စัจจဝလာတထောင်မှာရှိတဲ့သရဝါတွေအားလုံးစုကြည့်လိုက်တယ်ဘာတွေတွေ့မွေးတဲ့ဟာကမွေးသေးတဲ့ဟာကသေးငိုတဲ့လူကငိုရည်တဲ့လူကရည်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူကရောက်ချမ်းသာလို့ပျော်ရွှင်နေတဲ့လူကပျော်ရွှင်အမျိုးစုံတွေ့ရသရဝါတွေအမျိုးစုံတွေ့အဲ့ဒီလိုဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့သရဝါမျိုးစုံတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘဝကြီးမှာသူမေ့လျော်နိုင်ပါမလဲဘဝအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးသိတာပေါ့ဟောနောက်တစ်ခါအာတဝခယဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်အာတဝခယဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကြဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့သူတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တွေ့တာမှုစားတဲ့ကိလေသာတွေအမှန်မသိမှုဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဒီကိလေသာတွေအလုံးကုန်သွားပြီအာတဝလို့ဆိုရဲမပြတ်စည်းဝင်နေတဲ့လောဘတွေဒိဋ္ဌိတွေမောဟတွေဆိုရဲအာတဝတရားတွေဟာအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တိတ်သောဝိစာအနုပ္ပတ္တာဒီဝိစာဉာဏ်၃မျိုးကိုသူဟာလက်တွေ့ရထားတာဖြစ်လို့ဘဝကြီးကိုအသေးစိတ်ကြည့်လို့မြင်လို့ရနေပြီတို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးသူရင်တွဲစကားအနေနဲ့ဘာပြောတော့တပ္ပထဝိဟတာနန္တိ
သူဟာနှစ်သက်မှုတွေ့တာမှုတွေကျင့်တတ်မှုတွေအားလုံးအာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုမှန်သမျှကိုသူဟာဖယ်ရှားပလိုက်ပြီဘုန်းကြီးတို့တွေကတွေ့တာမှုတွေဟာကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိနေတုံးပဲပေါ့ကောင်းတာတွေပေါ်မှာကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဟာတန်းတန်းရှိနေတယ်သူ့အနေနဲ့ကတော့တွေ့တာမှုတွေအားလုံးရင်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးဖယ်ပလိုက်ပြီတွေ့တာမှုတွေတတ်မဲ့မှုတွေကင်းသွားပြီဆိုရင်တောကလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုလို့တော့ပေါ့နော်တမောခန္ဓာပဒါလိတော့ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်အမှန်သိနေတယ်မသိတာဆိုတာမရှိဘူးအတိတ်ဘဝကြည့်မလဲမြင်ရတယ်ပစ္စုပန်ဘဝကြည့်မှလည်းမြင်ရတယ်အနာဂတ်ကိုမှတ်မြောကြည့်လည်းမြင်ရတယ်အားလုံးဘဝရဲ့အခြေအနေရရကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်အမှောင်ထူကြီးကိုလည်းသူဖယ်ရှားပြစ်ပြီးပြီအတိညာဏ်လေးအလင်းရောင်လေးသူ့မှာရထားတယ်အေဝံဇာနာဟိပါပိမနိဟတောတောမတိအန္တကာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟေးစိတ်ယုံမှရှိတဲ့မနတ်ငါရဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုမင်းဒီလိုနားလဲပါငါရဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုမင်းဒီလိုသိထားပါတရားတွေကိုအောက်ဆုံးဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တတ်တဲ့မနတ်မင်းကိုငါအနိုင်ရလိုက်ပြီငါကိုမင်းဘယ်လိုနည်းမှလာပြီမနှောက်ယှက်နိုင်တော့ဘူးလို့ဥပ္ပဆလာထေရီမကအဆုံးသတ်စကားရှင်တွင်စကားကိုဒီလိုပြောကြလိုက်တာဖြစ်တယ်သူပြောလိုက်တာဘဝအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်တရားလမ်းကြောင်းကနေပြီးပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿဘောင်းတို့ဘုရားသမီးတော်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပဆလာထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားတွေဟာဘဝအတွေ့အကြုံတွေမျှတာမကလူတိုင်းမတွေ့ကြုံနိုင်တဲ့တကယ့်အစင့်မြင့်တဲ့တရားဓမ္မအတွေ့အကြုံတွေဟာရှင်လင်းဖော်ပြတာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာမှတ်သားနားယူထားကြပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအခုလိုဥပ္ပဆလာထေရီမသိသလိုသိမှသာလဲတန်တရားဟိုတွင်းကလွတ်ကင်းပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကလွတ်မြောက်လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားနိုင်ယူကြပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

ဒုတုခဏကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကေမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်ပြူပန်ဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင်းမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်များဖြူစင်အေးကြီးလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်တော်ရဤများจิตတာตายาပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟုသောကုမုဒ္ဒရာจาบันတို့သည်ဖုံးလန်တဝတ္တရွှေမြို့ဝမုံလူလျက်จีนุဘွယ်จုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိဒီဟုသောယနံတို့သည်

အခုဘုရားရေကျေးမှုစေတန်းကဒီတဘောစာလေးအတွက်ဟုတ်ဘူးနောက်လုံးလည်းပဲဆက်ရမယ့်ဘုရားတွေကအများကြီးရှိနေရတော့အဲဒီဆက်ရမယ့်ဘုရားတွေမှာလည်းပဲဒီလိုအလေးချိန်ကောင်းလေးကြီးပါသွားအောင်လို့ပြုလုပ်ပေးတဲ့ဘုရားရေကျေးမှုစေတန်းကမင်းရပြောသွားပါတယ်ဓမ္မဝိညာဆိုတာဓမ္မဆိုတာအကျိုးကျေးဇူးရှိဖို့ရာအတွက်စိတ်သုံးရမယ်ရှင်းဖို့ဒီပေါ်လေကိုနုတ်စိတ်ထား၃ပါးလုံးပြောစရာကြည့်စရာပြည့်လာစာရင်းကြည့်ပြီးတော့စိတ်ရှင်းသူတွေဒီကျေးဇူးလေးကြီးသိဝင်သူလေးတွေအေးချမ်းသူလေးတွေနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့လူလေးတွေကိုအများကြီးကျွမ်းမှာပေါ့လေကလေးစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့လူလေးတွေပြောင်းပြလို့ပြောင်းညာမြေကမှရှိစီရကောင်းဖို့ဆိုတာကရှိစီရကောင်းတဲ့ကျင့်ကြေကိုကျင့်ပါမှနာမရှိစီရကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေကိုမှပြည့်စုံလာတာအဲလိုကျင့်ရှိစီရကြီးကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာစီကံရှိရမယ်ဆိုတာစီကံနဲ့တော့ရတာစီကံနဲ့တရားမလာသွားလို့ရဘူးစီကံဆိုတာကလိုက်လာကျင့်သုံးရမယ်ကျင့်ဖို့ဒီပါပဲလိုက်လာကျင့်သုံးရမယ်ကျင့်ဖို့ဒီကရာရှင်းသားမလဲဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ့်ဆယ်ပါးတို့ဒန်းဆယ်ပါးတို့ဆိုတာတည်းပေါ့အဲ့ဒါဒီကတော့ကာမိချက်တွေပေါ့လေဒီကတော့အစည်းကမ်းတွေပေါ့ပြီးတော့တိကျရတော့သူကတော့ကျေးကျေးရှိရှိဖို့ရန်ကျင့်သုံးရတဲ့ဟာလည်းပါတယ်ပြီးတော့စီကံရကျင့်သုံးရတာလည်းပါတယ်စဉ်းစားလို့ပါပါတယ်ဒီကတော့ဘလောက်ပဲကောင်းလာလို့စီးမကောင်းမဲ့ဆိုရင်ဗျာန္တရာမကောင်းဘူးလူဆိုတာစီးတဲ့ကံနဲ့နေရတာအဲ့ဒီစီးကံကြီးမှလုံးလုံးမရဘူးငယ်ငယ်လေးကဒီစီးကံလေးအလေးကျင့်လို့ပြီးတော့စီးကံကြီးဖြစ်သွားမှာစီးကံကြီးကျဖြစ်သွားမှာဒါတွေပေါ့အဲ့ဒါဒီအခုတင်ပေးရတာကျိုးလို့တဲ့ဒီစိတ်ခါရှင်လို့တဲ့ကတိတ်အရင်ကြည့်တဲ့ကိစ္စအရေးကြီးဆုံးကိစ္စလို့ဒီလိုသတ်သိမှတ်ပြီးတော့ပေါ့လေညံ့ညံ့လုံးလို့ရိုးသေးသေးလိတ်လာပြီးတော့ကျင့်သုံးမှုအတိတရားတွေရဖို့အတိတရားရမှာအကျင့်တရားအလောက်ကနေလိုက်လို့ရတာအတိတရားမရှိဘဲနဲ့ကောင်းအောင်နေလို့မရဘူးအတိတရားမရှိဘဲနဲ့လုံးကိညာတွေမလုံးနိုင်ဘူးအတိတရားရှိတဲ့ရှောင်းတဲ့နာရီကိုရှောင်းနိုင်ဘူးအခုဆရာကြီးကသင်ပေးနေတာအတိတရားလေးတွေရှိအောင်သင်ပေးနေတာဒါလေးနားလည်ကြပါတိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်လားရှောင်းတဲ့လားရှောင်းရောလဲဆိုတော့ဘာလဲရှောင်းတဲ့လားရှောင်းရောလဲလိုက်လာတဲ့လားလိုက်လာရောလဲဆိုတော့နားလည်ကြပါကြည့်သဖြင့်ရှောင်းတဲ့စက်တွေရှောင်းဖို့အတွက်အထူးတည်ထားအောင်ကောင်းလာရင်လုပ်ရပါပဲစီကမလိုဘူးလို့ဒီလိုတွက်လို့ရဘူးလူငယ်ကြီးပဲဒီလောက်ဆုံးချက်လို့ရှိရင်ဘယ်တော်မလဲကြီးတက်ပြီးတော့လူငယ်ကြီးစိတ်ချင်းရမှာပေါ့ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးရှုပ်စည်းနဲ့တွက်လို့ရဘူးစက်တယ်ဆိုတာကပြီးသေးတဲ့အချက်မျိုးမဟုတ်ဘူး
ဒီနေ့ဆိုတာလည်းပဲသူရဒုက္ခရောက်အောင်လို့ပြုလုပ်တဲ့အကြည့်ဝင်မဟုတ်ဘူးမြန်မာမှာကျက်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ရှိပါတယ်ကျက်မှတ်ရင်းရနေတဲ့ဟာမတည့်တဲ့ဟာကိုတည့်အောင်လို့တက်လျက်တော့ပါတယ်ကျိုးဝဲဥရောပါလို့ဆုတ်ထားတဲ့အရာတွေပါတယ်ဆိုရင်ဝဲဝူကြလို့ရှိရင်ချောင်းရှိရှိဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါဟာမတည့်ဘူးပြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ဝဲဝူကြီးဆက်လျက်ရတယ်ဆိုတာကျက်မကျက်ဖဲတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်အောက်တန်းကျတာပါကျက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မတည်ရဲတော့ထက်တန်းရောက်သွားတယ်ကျက်မှကျက်မှမခိုင်းတဲ့ဟာမှရိုက်နေတဲ့ဟာမတည့်တဲ့ဟာကိုခိုင်ကမတ်တော်အောင်လို့ကြာရတယ်အခုအမေမွေးတဲ့အတိုင်းပြစ်ထားလို့ရှိရင်ကိုယ်အမူအရာလည်းပဲမတည့်ဘူးနှုတ်အမူအရာလည်းပဲမတည့်ဘူးစိတ်လေးပြစ်ထားဆိုရင်အထူးကြောက်ရမှာရှိတယ်မတည့်တာဒီရွယ်စောင်းနေတာတွေကိုမျက်စောပြအဆုံးမနဲ့ဖြတ်ပြရတာပဲဒါမှကိုယ်မူရလေးတွေတဲ့သွားတယ်နှုတ်မူရလေးတွေတဲ့သွားတယ်စိတ်လေးစိတ်ထားလေးတွေတဲ့သွားတယ်လိုက်နာရလက်နာတော့တဲ့သွားတယ်ဒါပဲဒီလိုလုပ်ကြည့်တဲ့သဘောပဲအမြင်မွေးတဲ့ခြားလို့ရှိရင်တော့ဘာမှအဆုံးမပြေဘူးဆိုရင်ကိုယ်မူရလေးတိတ်ဆောင်နေတာပဲမတည့်ဘူးမလျှောက်ဘူးနှုတ်မူရလေးပြောချင်တယ်ပြောလို့မလျှောက်ဘူးမတည့်ဘူးစိတ်လေးစိတ်ထားဆိုတာသူပြောကြတယ်စိတ်လေးစိတ်ထားပိုမတည့်တာပေါ့အဲဒါလိုမတည့်ဘူးရွယ်စောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လမ်းမလျှောက်ပြီးတော့ပဲလမ်းမလျှောက်လို့ရှိရင်စခန်းမှဆိုတာပေါ့လေမတော်တဲ့စီဒုက္ခရောက်တဲ့စီရောက်တော့ထင်တာပဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံမှာပဲဆိုလမ်းမှဖြစ်ပါသေးတော့ဆိုပြီးတော့အခုပြေလို့တည်းဒီကစီလို့တည်းဘောတဲ့ပြည့်တဲ့သဘောပါပဲမတ်တော်အောင်တဲ့ပြည့်တာပဲကျက်ပြည့်တာပဲကျက်ပြီးတော့မတ်တည်ပြည့်တာပဲမတ်တော်အောင်လုပ်တာပါပဲဒီအချိုးတိုက်တော်လို့ရှိရင်အလိုလိုကိုယ်ဉာဏ်လည်းပဲတန်ရှင်းတော့မဟုတ်ဘူးနှုတ်ပြောလေးတွေလည်းပဲတန်ရှင်းတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုယ်စိတ်ထားတွေလည်းတန်ရှင်းတော့မဟုတ်ဘူးတင့်တော်တဲ့ဘုရားဆုံးမရပြီးတော့တကယ်မိကောင်းစီကောင်းဆရာသမားကောင်းတွေကပေါ့လက်တော်ဘုရားအလိုတော်ကြအခုလိုဆက်ပြီးတော့မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လို့တူရဟာသိခါရှင်တဲ့တူရဟာကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးမျိုးလုံးပေါ့လေမတည့်တဲ့အခြေနဲ့ပဲအောက်တန်းတော့တန်းမှနေရမှာပါကိုယ်မူရကောင်းရင်အောက်တန်းကြတယ်နှုတ်မူရကောင်းရင်အောက်တန်းကြမယ်စိတ်နဲ့စိတ်ကြမတည့်ရင်အောက်တန်းကြမယ်ဒီတော့မတည့်တဲ့ကိုယ်လုံးစိတ်ကြအပြုဝင်တွေကိုတည့်သွားအောင်ပေါ့လေကျက်ပြေးလိုက်တာကျက်ပြီးတော့မတည်ပြေးလိုက်တာကျက်ပြီးတော့မတည်ပြေးတာအဲ့ဒီသဘောထားကြပါကိုယ်လုံးဆရာကြီးကအလိုမကျလို့တခါတခါယုတ်ကြီးရပေါ့လေမာကျော်တဲ့အတန်လေးငုံငန်းတဲ့အတန်လေးပါတော်လို့ရှိရင်ငါတို့တတိယကိုနိလစီလိုတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းစီလိုတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာဆိုတာပေါ့လေကိုယ်တို့တတိယအဲ့လိုသတ်မှတ်ပါမိဘဆရာသမားတွေဆိုတာသာသမီနဲ့တပည့်တွေပေါ်မှာပဲတော့မှသူတို့ဘာဝမရှိစေချင်ဘူးမကောင်းတာတွေရှိစေချင်ဘူးအကျိုးမဲ့တွေရှိစေချင်ဘူးကောင်းတာတွေရှိစေချင်တော့ဒါကလည်းတစ်ခါတစ်ခါအလိုမကျလို့ရှိရင်အတန်ကအမကျော်ကျော်အတန်လေးခါခါလေးဒီကမကျော်ကျော်အတန်လေးပါပါတယ်ငုံငန်းတဲ့အတန်လေးလည်းပါတော့ပါတယ်ဒီကတင်ပြပြီးတဲ့ဆရာလေးလည်းပဲပါတော့ပါတယ်သူတို့သတိတော့ထားနေပါတယ်ငုံငန်းတဲ့အမကျော်တဲ့အတန်လေးမပါရအောင်လို့သတိထားနေပါတယ်ထားပြီးတော့
ကျိုးသာသာယဉ်ကျေးကျေးဖြစ်အောင်တော့တတ်နိုင်ဆုံးကျိုးစားနေတာပဲ။ဒါမှလည်းတစ်ခါတစ်ခါမှာတော့မာကျော့ကျော့အတန်လေးတော့ပါသွားမယ်။အတန်ကမာကျော့ပြီမယ်လို့စိတ်ထားကတော့အကွေလို့အပေါ်မှာကောင်းစဉ်ချင်းနဲ့စိတ်ထားတော့အများဆုံးရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကမှတ်ထားပါသာသမီးတွေပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားလိုလားပြီးတော့တကယ်ကောင်းစားချမ်းသာလို့တဲ့မိခင်ဟာတခါတခါသာမီးကြီးကအလိုမကျလို့မိခင်မကြိုက်တဲ့အရာတွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တချို့မိခင်တွေကနှုတ်မဆောင်ဆိုင်တော့ကျေစာတိုက်တာတွေရှိတယ်ဒီကောင်လေးတိုးတဲ့ကွာကျိုးရည်ကြီးခပ်ပြီးတော့ဒီဝတိဟဲ့စသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုပြင်သေးတာတည်းဒါကစိတ်မချင်းဆိုင်လို့နှုတ်ကပေါက်ဆက်သွားတာပဲတကယ်စင်စစ်တော့ကိုသားလေးတော့အဲ့ဒါလိုကျိုးရည်ကြီးခပ်ပြီးတော့ဘယ်အတိခံရမှာလဲဘုံဥထုလေးတခုရှိတယ်စားတယောက်ဟာမိဘအလိုမကျလို့မိခင်အလိုမကျလို့မိခင်ကဒီကောင်လေးတော်တဲ့တော်ရင်ကျွေးကြီးကျွေးမှကြီးခပ်ပြီးတော့တေဝစီဟဲဆိုတော့ချိန်သာဆိုလိုက်တာပါတချိန်မှာဒီတားဖြစ်သူကတော်တဲ့အတော်ဟာတော်တတ်မှာပေါ့လေအဲဒီကျွေးရမှကြီးနဲ့ဆုံတွေ့တော့တာပဲကျွေးမကြီးတွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျွေးမကြီးကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ပါပဲသူစီတဲ့တဲ့လာတော့တာပဲခမ်းမဲ့ပုံခံပေါ့လေအနိကလဒီခါမှာသူကဘာမှဒီကျွေးမကြီးကိုကာဝယ်ဖို့ကျွေးမကြီးလောက်လံပြေးဖို့ဘာမှသူမအကူကြီးမရှိဘူးဘယ်ကလည်းအကူကြီးမရှိဘူးသူစီမလည်းလဲလဲဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီတော့စင်ရတတ်တဲ့သားဆိုတော့မိဘအလိုမကျကိုယ်ကားတွေလုတတ်ပြီလေလို့စင်ရတတ်တဲ့သားဆိုတော့ငါမိခင်ဟာငါကအလိုမကျလို့ပေါ့လေစိတ်ရရှိတဲ့အတွက်ကျေစာတိုက်လိုက်တာနှုတ်ကထွက်တော့တာအမှားကတော့စိတ်ကတော့သူ့သားလေးတော့ဒီလိုဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးနှုတ်မထိန်နိုင်လို့စိတ်ကိုမထိန်နိုင်လို့ဆုတ်ကထွက်တော့တာလေးကိုတော့ကျွေးမှကြီးခတ်ပြီးတော့ပြေတာတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမလိုလားဘူးမိခင်စိတ်ထားအမှန်နည်းရတယ်ဒါဟာအမှန်ပဲဆိုပြီးတော့ပြစ်စာဆိုလိုက်တာပဲအမှန်ကတော့ဟုတ်တာပဲတာဘုံမှာအလုံးကြလို့မိခင်ကခက်ကြမ်းရဲ့ကျွေးမှကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုလိုက်တာစိတ်ကတော့ဒါဒီအချက်ဆုံးလည်းတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမကြုံစိတ်ခြင်းဒုက္ခကကြမ်းနေတယ်လို့စိတ်ကညည်းရတယ်ဒါကအဲ့ဒီလိုတစ္ဆာကိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတစ္ဆာကမှန်တော့တစ္ဆာတကူနဲ့အမှန်ကိုတိုင်တယ်လိုက်တဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ပေါ့လေကျွေးမကြီးရတခါရဆန့်တော်တယ်အရှိမတိုးတော့ဘယ်လိုပုံပြင်လေးကျန်တယ်မှာရှိပါလားအခုမိဘတော့အရှိပြောကြမရှိဘူးဆရာသမားတွေဆိုတော့လည်းအခုမတ်တထောင်သားတွေကိုထိရတယ်ဆိုတော့မတ်တထောင်သားတွေကဆံရမိဘတွေအတုံးတင်မခံရလို့ထင်လို့လေးလာတာတွေရှိတာပေါ့လုံးဝအတုံးတင်ခံရတာလည်းရှိမယ်။နည်းနည်းပါးပါးမပြောပါလို့အတုံးတင်ခံရတာလည်းရှိမယ်။တတော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံအတုံးတင်ခံရတာလည်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့လို့အခုလိုစာရွေးလက်တွေ့တော့ဒီပါရီအချိန်မပြေနိုင်ဘူး။ဒီတော့တစ်ခါနှစ်ခါအခါကပေါ့လေ။ပြောရတဲ့နဲ့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတွေကတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်စိတ်ပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့ခက်ချမ်းကြလေးဆက်ဆက်တယ်ပြောမိလိမ့်မယ်
ွေတို့နားထဲမှာတိက္ကရှင်တို့နားထဲမှာတော့ဒါဒီမကြားကြဘူးနားကြားပြီးဆက်မယ်အတန်ကတော့နားကြားခြင်းကပ်စီရမကြားခြင်းစီရဖြစ်ပြီးမယ်လို့ဆရာကြီးမှာမိမိတို့ကိုကောင်းသိခြင်းနဲ့စိတ်မေတ္တာတော့အပြည့်အဝရှိတယ်အဆိုးမဖြစ်စေခြင်းအဆိုးကိုပယ်ရှားလို့ရကျေနပ်မှုရှိတယ်ဆရာကြီးပဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုသဘောဝရှိပါတယ်ကိုယ်တို့အနေနဲ့ကတော့ဆရာကြီးရဲ့မေတ္တာရှိတယ်ကရုဏာရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်တို့သဘောပဲဒါသတ်မှတ်ခြင်းသတ်မှတ်ဖို့မသတ်မှတ်ခြင်းလည်းကိစ္စမရှိဘူးဆရာကြီးဟောတယ်လို့ရှိရတာဒီလိုစိတ်ထားကောင်းလေးနဲ့ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာကြီးပြောတော့တင်နာချင်းကပ်ပါလားတင်အတ္တမာဝါရဆိုပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုခုသွားရင်သူတို့ပြောတဲ့ဆုံးမတွေလည်းပဲနားဝင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလက်ခံမှာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအများကြီးမှာဆန်းဆောင်ပေါ့လေလက်ခံမိမယ်လို့ညံ့ညံ့လုံးလုံးပေါ့လေတံခိုးထားပြီးတော့လည်းဒီမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီတော့အကြောင်းအားလျက်ဆိုတော့ဆရာကြီးဘက်ကခက်ခက်ခက်ခက်ပြက်ပြက်ဒုဒ္ဒကံလေးပါသွားလို့ရှိရင်ကိုယ်တို့တွေကဆရာကြီးပေါ်မှာပေါ့လေဒီလိုစိတ်ကြီးကြောင်းပြီးတော့ဟာဘုန်းကြီးတွေကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်မသွားကြည့်တယ်ဖြစ်မသွားကြည့်နဲ့ကျေသာတိစားဖို့ပဲဆရာကြီးချစ်တဲ့အလုပ်ကတော့အပြင်ဆုံးတည်းကိုရင်ပြီးပြီးသွားတဲ့ခါလဲရေးကြည့်ကြည့်စားတဲ့ခါလဲရေးကြည့်ကြည့်တောက်တဲ့ခါလဲရေးကြည့်ကြည့်ဒီကယုံလာရနာစသည်ဒါလေးရေးကြည့်ကြည့်တော်တော်ကြီးကဆက်ဆက်ကလေးပြောတယ်ဆိုတော့အစရေးကြည့်ကြည့်လေးသူတင်ထားတဲ့အချိန်ကျက်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးကအဲ့ဒီတပည့်ကိုသိချစ်တာဆရာကြီးအခြားလေးနဲ့ချစ်အောင်လို့ဖို့မလို့ဒီစီလက်လက်ပန်းနဲ့လည်းပြောဖို့မလို့ချိုးကြတာချိုးကြတာချိုးတာကစကားပြောပြီးတော့လည်းဆရာကြီးကျင်တော့ပြောဖို့မလို့ဘုရားအလိုရာဆရာကြီးတုံ့ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းကိုကလိမ့်လိမ့်မာမာနေဖို့ရဒါပဲလိုတယ်။အဲဒီလိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးအဖြစ်မှာဒါပဲ။မုန်းကလာဆိုလည်းမုန်းဘူးပေါ့ဒါပဲတစ်ခါပြောနှစ်ခါပြောခါခါပြောလို့မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဒီပဲမျိုးကိုတော့နောက်ဆက်မပြောကျင်တော့ဘူး။တကယ်ကောင်းနေခြင်းနဲ့အဆုံးမတူခြင်းရှိတယ်ဆရာကြီးကျိုးစုတည်သူမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို့အတွက်တော့အဲ့ဒါဘုရားရှုံးတာပဲအလိမ္မာကြီးမရတော့ဘူးကိုမူရရေကျိုးတွေနှုတ်မူရရေကျိုးတွေစိတ်နေစရာရေကျိုးတွေမရတော့ဘူးငါကိုဒုံရင်အတိုင်းပဲကိုမူရလည်းကျန်တာပဲနှုတ်မူရလည်းကျန်တာပဲစိတ်နေစရာလည်းကျန်တာပဲရိုင်းဆိုင်တဲ့အတိုင်းပဲပြန်သွားမှာဒီတိုင်းဒီတိုင်းနဲ့ဆက်မှာပဲဒီတိုင်းဒီတိုင်းမပြတ်သွားရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တို့တည်းအခုတလဒီမှာလာပြီးတော့သင်နိုင်ရတာအချိန်ကုန်လူပန်းတယ်လို့ဘာမှကျေးဇူးမရှိဘူးကျေးဇူးဝတ်တယ်လို့ဖြစ်အောင်လည်းပဲကိုယ်တို့တည်းသိခါကျလို့တည်းကဆရာကြီးနားလေကြပါတိတ်ရေးကြည့်ပါတော့ဒါဒီနေ့စီကံဆိုတဲ့စာလေးကိုအဲ့ဒါလေးဖြည့်ဆွပြီးတော့ပြောတော့ပါစီကံရှိကြပါပြီးတော့နေ့စဉ်ဆရာရှိခိုးတာဒါလည်းဆက်ရှိခိုးကဘုဒ္ဓသဘဂဝါဘောဓါယဓမ္မံတိတိတိသဘဂဝါကျွန်ုပ်တို့များ၏အတ္တကိုယ်ဝေရာရှိဖြစ်တော်မူသောသူမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဘာလဲဆိုတိတော်မူကြီးသည်ဖြစ်၍ဝါတိတော်မူကြီးမှာဗာဒီကြည့်တယ်တော့သစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုခိုင်းခြားခြင်းတည်းတိတိတော်မူကြီးသည်ဖြစ်၍ဝါတိတော်မူကြီးမှာဘောဓရာတ္တဝါများကျွန်ုပ်တို့အားလည်းအလားတူစဉ်ရှိနေကြပါစေခြင်းအကျိုးမှာ
ဓမ္မတိစ္ဆာလေးပါတိစ္ဆာလေးကတရားမှန်ကိုဒီတိကြည်ကုနာရှိသောပညာအဖြစ်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။သမ္ပကဝန္တသစ်တော်ထေရရှားသူမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုဟာအရှင်တို့ဒီဝန္တာမီယူသိမြာလို့လက်အုံငိုး၍ခေခိုးပြုတော်ဝါအိအရှင်ဘုရား။သိက္ခာနဲ့ဆက်ရှိခွန်။ဒါကကြီးကြီးကြီးမားဆက်တော်ဘုရားကြီးသူအနေနဲ့သူစဉ်းစားပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့အချက်ရှိဖို့မဟုတ်ဘူး။သာပြီကျမ်းဂန်နဲ့မှလာထားတာ။သာပြီကျမ်းဂန်ကနိခေ9ရက်ဆိုတာရှိတယ်။ဒီကနိခေ၊မဇ္ဈိမနိခေ၊သံယုတ္တနိခေ၊အဂုတ္တရနိခေနဲ့ခௌရကနိခေဆိုတာပါ။အစီလိုက်စီလိုက်9ခုဖွဲ့ပြီးတော့ဟုတ်ရ။သံယန္တရှင်ဆရာကြီးကဒီပတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီတွေကပထမဆုံးဒီကနိခေဆိုတာပေါ့လေ။သူဒီသူကြီးဒီအရှင်ကြီးတွေပေါ့လေ။ပေါင်းဆက်ထားတာ။သူရှင်ကြီးတွေပေါင်းဆက်ထားတယ်။ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဟာဒီကနိခေခေါ်တယ်။ကျန်သုံးရရှိတယ်။အဲနောက်ဆုံးပဋိကဝတ်ဆိုတာရှိပါတယ်ပဋိကဝတ်ပဋိကပါဠိတော်ဆိုတာပဋိကပါဠိတော်ဥတုံပရိကတုတ်တာဆိုတာအဲဒီဥပ္ပဥပ္ပရိကတုတ်တာရှိခုမြောက်និရောဓတ္တပါလဲပစ္စာယိကဆိုတာပေါ့လေនិရောဓခေါ်တဲ့ပရပိုက်ပေါ့လေပရပိုက်ဆိုတာသာဝိကြီးတွေပေါ့ဒီလိုစာရင်းစာရင်းကြီးတွေပေါ့။ကျန်နိုင်တော့အောင်ဖြစ်သွားတဲ့မျက်စောပြောက်ခေါ်တဲ့တရားပဲ။ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီနားလည်းသွားပါလား။အဲ့ဒီတုတ်ကနေပေါ်လာတဲ့ဆက်ရှိခိုးတရား။အချက်50ရှိတာပေါ့။ဘုဒ္ဓသောဘဂဝါဘောဓရာဓမ္မတေတိတိ။တန်တော်သောဘဂဝါဓမ္မထာယဓမ္မတေတိတိ။သန္တောသောဘဂဝါဓမ္မထာယဓမ္မတိတိတိဏောသောဘဂဝါတရဏယဓမ္မတိတိပရိနိဗ္ဗူသောသောဘဂဝါပရိနိဗ္ဗာယဓမ္မတိတိတိဆိုတာပေါ့နော်။ဓမ္မကဝန္တအဟံဝန္တမိဆိုတဲ့ဟာတော့ဆရာတို့ဆရာကြီးထည့်ထားတာ။သိကုန်လား။ဘယ်လိုနားလဲတရားပုသင်ပေးတယ်။ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကြီးလုံးရတော့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကြီးသာအများလာနေတဲ့ဟာပေါ့ဘုံတော်တိသူမြတ်စွာဘုရားကြီးဟောတိစေသူမြတ်စွာဘုရားကြီးတိစေသူဆိုတိအောင်ဟောပြသူဆိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားကအဓိပ္ပာယ်နှမျိုးရတယ်ကိုယ်တိုင်တိသူသူမြတ်ကိုတိအောင်ဟောပြသူပါဠိလိုဗုဒ္ဓဗမာလိုဘာလဲတော့ကိုယ်တိုင်တိသူပြီးတော့ဘာလို့သူဘာကိုပြီအောင်ဟောပြသည်ပြီစေသည်ဆိုတာသူဘာကိုဟောပြသည်ပေါ့ပြုသူပြုစေသည်ပြုသူဆိုတာကိုယ်တိုင်ကြည့်တာပြုစေသည်ဆိုတာသူများကြည့်အောင်ခိုင်းတာဘုရားမြတ်စွာဟာပြီစေလည်းဖြစ်တယ်သူများကြည့်အောင်လည်းပဲဟောပြတော့ဟောပြတယ်အဲ့ဒီအသေးပဲဆိုလို့ရတယ်ဘာတွေပြီတော့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘုဒ္ဓသစ္စာ၄ပါးကြည့်ရဲပါဠိလိုကသစ္စာပမာလိုကပါလေလို့အမှန်တရားသစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးဆိုတာကတိဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားနေသဝိယသစ္စာရှင်းရဲ့ခြင်းကြောင့်မှတရား၃ရှင်းရဲ့ဉာဏ်ရမှတရား၄ရှင်းရဲ့ဉာဏ်ရဉာဏ်သို့ရောက်ကြောင့်မှတရားဘာမှလို့ပြောလို့ရှိရင်ရှင်းရဲ့မှတရားရှင်းရဲ့ခြင်းကြောင့်မှတရားချမ်းသာမှတရားချမ်းသာရကြောင့်မှတရားဒီမျိုးပဲပြည့်တည်တည်တရားပဲရှင်းရဲ့ဆိုတာကဒီဘုံလုံးဟာရှင်းရဲ့ပဲ
ဘာမှအမှန်ကန်ရရှိကိုကဒီလိုဖြစ်ခြင်းနဲ့သူကဟုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လို့ဖြစ်တယ်ကိုကကြိုကျင်တဲ့အိုးတယ်ကိုကစားကျင်တဲ့အယူဆိုးတယ်ကိုကကျမကျင်တဲ့ကျမရဲ့ရှုတယ်ကိုကနေကျင်တဲ့တေးတယ်ကိုကကိုထဲမှာရတာရတာကြက်တာဖြစ်တာတွေဖြစ်ဆုံးဖြစ်လာတယ်ကိုကတော့စိတ်ဆန္ဒကျင်တယ်ဒါလို့လည်းစိတ်ဆန္ဒပဲကိုကတော့ဝင်နေမှုတွေကျင်းရင်လည်းဒါပဲလို့ကိုအလိုရှိတဲ့ဟာလေးတွေအလိုမကျလို့ရှိရင်ဝင်နေတတ်တာလေအမေသေးလို့ဝင်နေသေးတယ်အဖေသေးလို့ဝင်နေသေးတယ်ဘိုးဘွားသေးလို့ဝင်နေတာရှိတယ်ကိုဆွေမျိုးအရင်းချာတွေမောင်ကြီးဝန်းလာတွေသေးလို့ဝင်နေတာရှိတယ်ကိုလိုရှိတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့နှမျိုးစရာလေးတွေကြောက်ဆုံးသွားလို့ဝင်နေတာရှိတယ်ဝင်နေတော့ငိုရတယ်ဒါလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလို့ဆင်းရဲကြည့်တယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာဘူးအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကိုဆင်းရဲမှမသိဘူးဆန်းသာတယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကြိုးစားခဲ့တာကြိုးစားတော့အဲ့ဒါတွေရတာပေါ့ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှမသိအကောင်းထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေရအောင်ညှော်လင့်ပြီးတော့ကာယတောင်းတာပြီးတော့လုပ်ခဲ့လို့ဒီစိရဲကြီးကြရတာအဲဒါစိရဲကြီးအကြောင်းလေးပဲအဲဒီစိရဲကြီးအရှိငိမ့်တော်တာပြတ်သွားတာလားဆန္ဒခေါ်တယ်အဲဒီရင်းပြတ်ဖို့ရောက်တဲ့နီးလန်းကအခုကိုယ်ရင်လို့တည်းရှင်ကံတိရတယ်သူတရားတွေထိုင်ခိုင်းတာလေအဲဒါကြီးရတာတကယ်ဆန္ဒကြီးရခြင်းအကြောင်းလေးပဲဒီတော့ဒါတော့ပဲနားလည်ထားဖို့အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တိုင်သိတယ်မသိတာဒီပယ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တိုင်သိလာတာပဲမြတ်စွာဘုရားတရားထုတ်တော့ဘုလိုတိပ္ပံဘောလားတရားတွေအထုတ်တော့လူချင်းနဲ့လောဘတွေကျင်းတယ်လို့စိတ်ကြိတ်စိတ်ဆိုးဝန်းကျင်တဲ့ဒေါသတွေကျင်းတယ်လို့မသိမှုတွေတူဝမှုတွေမပြတ်သားမှုတွေတိမမှုတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါပါရှိတော့အကုန်လုံးရှင်းလိုက်တာဒီလိုမတိမှုကိုတရားနဲ့ရှင်းပလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာရှင်းရင်းလိုက်လို့ရှိရင်မတိတာပါရှိတော့အကုန်လုံးတိတာပဲတိရမယ့်ຢာတွေဟာခုနလေးမျိုးပဲလို့ရင်းကတော့ရှင်းရဲ့အမှန်တရားရှင်းရဲ့ဖြစ်သောအမှန်တရားရှင်းရဲ့ဉာဏ်ရာဆန္ဒဖြစ်အမှန်တရားနဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒစီဆိုရဖို့အကြောင်းအမှန်တရားဒီလေးမျိုးပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တိတာဘုရားတိက္ခာလေးကအမှန်တရားကိုသိတော်မူတယ်။လုံးလုံးထွေးထွေးသိတာမဟုတ်ဘူး။ပိုင်ပိုင်ခြားခြား၊ကွဲကွဲပြားပြား၊ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒါဆိုတာပေါ့လေ။အသေးစိတ်တည်းကဒုက္ခဖြစ်ခြင်းကဒါတွေပဲဆိုတာဒုက္ခခြင်းရဆိုဒါတွေပဲဆိုတာဒုက္ခခြင်းရဆိုရာကြောင့်ခြင်းရရကြောင့်ဒါတွေပဲဆိုတော့ကောင်းသိတာ။ဘုရားသိတာ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိလိုဘာလဲပါခေါ်လို့ဘုရားဘုရားကအကျွန်ုပ်တို့များကြီးအာတာကိုရအရှိဖြစ်တော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားသည်ကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဟောလို့နားထောင်ပြီးရှင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကျေးဇူးတည်ပြီးရှိတော်တာပဲ။ရှောင်းသိနာရှောင်းတော့မိဒုက္ခတွေရောက်ခုပေါ့။ရှောင်းသိတဲ့ဟာတွေရှောင်းတော့အကျိုးကျေးဇူးရှိတာတော့ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှောင်ခိုင်းတယ်။ဆောင်ရမယ့်လိုက်နာမယ့်အရာတွေကိုလိုက်နာခိုင်းတယ်။ဆောင်ရမယ့်အရာတွေရှောင်ခိုင်းတာကဒုက္ခမရောက်စေခြင်းမဖြစ်ရစေခြင်းလို့ဆောင်ရမယ့်လိုက်နာမယ့်အရာရဲ့အချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့တည်တွန်းတာကတော့ဆန္ဒစေခြင်းလို့ကောင်းစေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားစကားကိုကောင်းကောင်းနားထောင်ပြီးတော့ဆောင်ရမယ့်အရာကိုရှောင်လို့ရှိရင်ရှောင်သူဟာဘာဖြစ်လို့ဆောင်သူဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခနဲ့မကြုံဘူးပေါ့အဆိုးနဲ့မကြုံဘူးပေါ့ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုဆောင်နိုင်သလောက်အကျိုးကျေးဇူးတွက်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေရတယ်နည်းနည်းဆောင်နိုင်ရင်နည်းနည်းကျိုးစားနိုင်နည်းနည်းရတယ်များများကျိုးစားများရတယ်အပြည့်စုံကျိုးစားလို့ရှိရင်အပြည့်စုံရတယ်
အဲ့ဒီနဲ့ချက်ဆိုအဲ့ဒီချက်မှတ်ထားပေါ့အဲ့ဒါလိုမျက်စောဖျားဘုရားကဝါကျွန်ုပ်တို့များဤအာတာကိုဝေယအရှိဖြစ်တော်မူသောသူမျက်စောဖျားသည်ဘုရားဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုကောင်းကောင်းလည်းလို့ရှိရင်ပြီးပြီးတော့ရဲ့အာတာကိုဝေယအရှိဖြစ်တော်ပဲဘာလဲအာထာတယ်ကိုယ်ဝယ်တယ်ဆိုတာတိလားအာထာကိုယ်ဝယ်တယ်ဆိုတာအာထာဆိုတာဘာလဲကိုယ်ဝယ်ဆိုတာဘာလို့အာထာရအရှိကိုယ်ဝယ်ရရှိဖြစ်တယ်ရှိတော်မူတဲ့ဘုရားပဲဘာလို့တိကြလားဒီဒီရှားရှိခုဘယ်လိုမှချပြေဟင်ဘာလဲအာထာဆိုတာအာထာယအရှိကိုကိုရအရှိမြမစကားနားလည်လားအာထာဆိုတော့ကိုကိုရအရှိဆိုတော့လည်းနားလည်လားအရှိရှိရင်အတုဆိုတော့လည်းရှိရမှာဘယ်ဟာအတုလဲဆိုတော့ဘောလေကိုကိုရအရှိဆိုတော့ကိုကိုရအတုလည်းရှိသေးတာပေါ့ဒီဘုဒ္ဓအမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောကဝါကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတ္တကိုယ်ဝေယအရှိဖြစ်တော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားသည်ထိုဆိုတာဟောပေါ့လေဟိုမြတ်စွာဘုရားသည်အဲ့ဒီဆိုတာကမနည်းမဝေးအဲ့ဒီဆိုတာကဒီဟာဆိုတာအနိစ္စတာထိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုပိုက်ခြားခြင်းတည်းဒီခုကြီးကြီးကွဲလာလို့ဖြစ်ရဲ့ရှိရင်ရောတာမှမဟုတ်တော့ဖြင်းဖြင်းရှားရှားကြီးပြည်ပြည်သားသားကြီးပေါ်လေးကတည်တာပြည်မင်းတော်မူကြီးကြီးဖြစ်ရဲ့ပြည်မင်းတော်မူကြီးကြီးဆိုတဲ့စကားတည်လားတည်လားပြည်မင်းတော်မူကြီးကြီးဖြစ်ရဲ့ဆိုတာဖြစ်ရဲ့ဆိုတဲ့စကားတည်လားနားလည်လားအဲ့ဒီဖြစ်ရဲ့ဆိုတဲ့စကားသာသာသုံးဖြည့်ရဆိုတဲ့စကားကအရာသုံးစကားကတော့ဖြစ်မှဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဖြစ်မှသူလာမှငါသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ပေါ့။သာပြီမှအိမ်မယ်လာဖို့သူလာမှငါသွားမယ်ငါသွားမှုကိစ္စဟာသူလာတဲ့အပေါ်မှာတည်နေတယ်သူမလာရင်ငါမသွားဘူးပေါ့ဒါပေါ့သူလည်းပဲတည်နေပြီးမှသူများကိုဟောတယ်ဆိုတာက

ဒီလိုပြရတယ်သောက်တိအခုဤယဟန်တော်များဟောသလိုသောက်တိကြီးဟောတာမျိုးဘူးကျောင်းဝဆရာကြီးပူဇော်တဲ့ကံမှာသောက်ကြီးပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသောက်ကြီးပြီးတော့စဉ်းစားပြောတာမဟုတ်ဘူးအထင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဒီချာချာဉာဏ်နဲ့သိရင်ဒီမှာဒီလိုသိကြရတယ်အမှန်တရားသိကြတယ်ဒီမြေပြီးမှာဝိညာဉ်တ attva တွေကိုသူ့လိုပဲသိရအောင်ဟောပြတယ်ခေါ်တဲ့အရာမှာပါတော့သိဖို့ရမယ်ဒီလိုဟောလဲလို့ဒီလိုပါသိသွားလို့ရှင်ငါရှင်ရတော့မှာပဲဒီဒီလာဘာဒီနဲ့ပါတဲ့ပူဇော်တော့မှာပဲနာမည်ကြီးတော့မှာပဲဆိုမပါဘူးအဲ့ဒီလိုဖေရအခုကလည်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူများဟောဖို့ဟောလိုက်ပြောလိုက်ကြားလိုက်လို့ရှိရင်သူကြီးကဘာတွေရတော့မှာပဲဆိုတာပေါ့လေ။ဒီမှာကြီးရှင်ဆရာမတွေဆိုရင်ဒီကျောင်းသားကြီးကဘယ်လိုရနေတာပဲဆိုတာပေါ့။ပညာသင်ပေးတာကသူတို့ကဟောတက်စီမဟုတ်ဘူး။ဒီကျောင်းသားကြီးကရဖို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမဆော်ပြရဟာနာမည်ကြီးဖို့ရောတကူကြီးဖို့ရောပစ္စည်းလက်လက်ပါရဖို့ရောဘာမှမပါဘူး။အမှန်ကိုသိသိချင်းတဲ့သဘောပဲအမှန်တရှင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဆောက်ဆရာသိနေဖို့ရဤဒီကြက်ဒါပဲဒီတိဟောတော်မူတယ်အမှန်တရားကိုဟောတော်မူတယ်ဘယ်လိုသဘောနဲ့ဟောတယ်လို့ဘယ်လိုစိတ်ထားရှိပြီးတော့ဟောတယ်လို့ခုနဥတီကျက်တဏှာပြီးတော့ဟောတာအမှန်တရားမသိကြဘူးဆိုရင်တတ္တဝါကြီးအမှားလားလက်ကြည့်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရှာတော့မှာပဲအမှန်တရားကြီးတိပါစေဆိုတာပေါ့လေကျင်နာသနာပြီးတော့ဟောတာကျင်နာတော့ဟုတ်တယ်မတိပဲနဲ့ရဟောတာလားကိုယ်ရည်သိပြီးမှကိုယ်ရင်လည်းပဲဟောစရာတွေကိုကိုယ်ရည်သိပြီးမှကျင်နာပြီးတော့လည်းဟောတယ်သိပြီးတော့လည်းဟောတယ်ဒီလိုပဲကျင်နာမှုတော့ရှိတယ်မဟောတော့ဘူးဒီလိုတော့အတိရှိတဲ့ကျင်နာမှုမပါဘူးဘုရားမြတ်စွာကအမှားတွေအမှန်တွေမသိအမှားတွေကြည့်လို့ရှိရင်ဒုက္ခမရောက်စေဘူးကျင်နာမှုပါတယ်ဒီလက်တည်းအဲ့ဒါလိုရေစိတ်ထားနှမျိုးနဲ့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြီးကနားလည်ရမယ်ဒါနဲ့ဘုရားကျမ်းစိတ်ကြွမယ်ဒီနေ့တော့ခြေလွန်သွားပြီဒါပဲတော့ကြောက်လို့

အာလုံးတရားပဲအာယုံပြုကြတရားပဲနှလုံးသွင်းကြဖျားရှင်ကရောမြတ်ကြီးဤအလိုတော်ကြအတိုင်းဖျားရှင်ကရောမြတ်ကြီးထားတော်မူခဲ့သောဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုထို့ထို့တွင်တွင်ပဲခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်အောင်ဟောကြားဆုံးမသွားတော်မူသောယေရှုတော်ရှင်အက္ကမဟာမန္တိတော်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤညာတော်မြတ်ကိုဥဒိတ်မှာပန်းစင်လည်းရရန်ကုန်မြို့ဘောဂဝိပဒနာတရားစင်းတဲ့လောကစင်းပြပွားရေးအဖွဲချုပ်ကြီးဤအက္ကမဟာကမ္မဌာနာစရိယဩဝါဒစရိယဆရာတော်ဇနိတာရမဓမ္မရိတ်တာကြီးများဤဥစည်းပဒနာနာယကအက္ကမဟာကမ္မဌာနာစရိယသတ္တရှိဆရာတော်ဖျားကြီးဖြစ်တော်မူသောဆရာတော်ဇနိတာလင်္ကာရအရှင်သူမြတ်နှင့်မကွေးမြို့ဘုံကျောင်းဝတ်တီကျောင်းတိုက်တော်ကြီးဤဥစည်းပဒနာနာယကပရိသသမုပ္ပတေနနိပြနေလေဓမ္မဂတိကကမ္မဋ္ဌာနာစရိယဆရာတော်ဥဇတိလအရှင်သူမြတ်နှင့်အင်းစိန်မျိုးနှင့်အောင်စံတော်ရမုဂဝိပဒနာတရားစဉ်နှင့်လုံငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအပွဲကွဲအမတ်89ဓမ္မရိတာကြီးဥစည်းပဒနာနာယကအကမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယမြေတွင်ပြပသာသနာပြုနယ်လက်ဓမ္မကတိကကမ္မဌာနာစရိယဆရာတော်ကျေးဇူးရှင်အောင်ဆန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဤသင်တန်းမူအရာဘောဂဝိပဒနာတရားစဉ်နှင့်လုံငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲချုပ်ကြီးအတွင်နေ့စဉ်မပြတ်လစဉ်မပြတ်အပတ်စဉ်မပြတ်ပြုလုပ်ခြင်းပါအပ်သောမောဂဝိပဒနာဆေရအဋိဌံတရားစခန်းဝဲကြီးဤသုံးရမြောက်သောနေ၎င်းသုံးရမြောက်သောနေဤနန္ဒပိုင်းမှာဥစဉ်ကျေစုပြုနေကြဖြစ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်တရားဖြင့်ကျေစုစွာဟောကြားပေးသွားပါမယ်။ယနေ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်တရားမှာအသွေရှိသွေရှိတဲ့အထက်ကသစ္စာနှစ်ခုအသွေဖြင့်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဤတရားတော်များဟောမှာနာမဖြစ်တဲ့အတွက်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးကိုဥဇဗဒ္ဓမနမောတတသုံးခြင်းဖြင့်ရှိကိုပူဇော်ကတော်ပါမယ်ထို့နောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမမဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်မူလနှပြစသောလင်္ကာနှစ်ပိုင်းနဲ့အတူဆူရိုးတို့ကိုညီညီညာညာယောဘပူဇော်ကတော်လိုက်ကြရအောင်နမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတော

တောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသစ္စာနှစ်ခု

ယံကာ12ပါးကတည်းက3ပါးအစကတည်းကဝေ3ဝါကတည်းကကာလ3ရာကတည်းက120ကတည်းကတို့ဖြစ်ပါသည်ဗျာ

ဓုသာဓုသာဓုကဲအားလုံးတရားဟောကြတရားနာကြရအောင်အလုံးသူတော်စင်များစေတော်ရွတ်တော်များအားလုံးနတ်နတ်ပိုင်းပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်တရားဆိုတာဘသူရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်မြင်အောင်ပြတဲ့တရားလေခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုဟုတ်ပြီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်သိမြင်နိုင်မှုရာအတွက်ယေရှုတော်ရှင်အကမာမဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကဖရာရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းခန္ဓာဖြစ်စဉ်အမှန်သိမြင်နိုင်မှုရာအတွက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးရည်ဆွဲပြီးတော့အသွေဘဏ္ဍွေနဲ့ဟောခဲ့တာပါလေ။ဟုတ်ပြီအသွေရှစ်သွေရှိတဲ့အထက်ကယနေ့တော့ဖြင့်သစ္စာနှစ်ခုအသွေနဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆံပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဖြုံနည်းများကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမနာရမှလားနာရမှလားတဲ့ဒါဆိုအားလုံးသူတော်စင်များဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမခဲ့တဲ့အတိုင်းခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်နိုင်တဲ့တရားတွေဟောတော့မယ်ဆိုတော့ဘာဖြင့်ရှု၍မျှော်ရမှာတဲ့လေတဲ့ညာဖြင့်ရှုမျှော်စင်ညာသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယထာတာကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဒီယထာတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံ၅ပါးယထာသလားဒါခန္ဓာ၅ပါးယထာတော့အလုံးပြောကြည့်ခန္ဓာ၅ပါးကဘ

ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတို့အလုံးခန္ဓာဘယ်နှပါလဲဟုတ်ပြီခန္ဓာရပြီမယ်လို့ခန္ဓာရပြီရညာတော်လဲခန္ဓာမမသိယုံမနမမသိတော့ခန္ဓာအပေါ်မှာမှားလာလိုက်တာက

ကြည့်အောင်ခိုင်တယ်မြဲတယ်တန်တယ်ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်အသက်ထွက်တယ်လိပ်ပြာလွန့်တယ်လို့ယူရင်ဒါဆိုရင်မခိုင်မြဲတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယူလိုက်တာအဲ့ဒါဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲယူထားတာလေတည်ငြိမ်ခြင်းမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုတည်တဲ့တန့်တယ်လို့ဆွဲယူထားတာအဲ့ဒါဗာဒိဋ္ဌိရဲ့သဘောပါလေ။ဒါဆိုတို့ဆွေတော်မျိုးတော်များကခန္ဓာညာရောက်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တော်မယ်ဆိုတော့သတ္တနာဒိဋ္ဌိကိုလည်းရှိနေရမှာလားပြုတ်အောင်ဖြုတ်ရမှာလား။ကဲသွားအောင်မဲ့၃နံပါတ်အနေနဲ့ဆွဲယူထားတဲ့အမားကဗာဒိဋ္ဌိ။ကဲဥစေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဘယ်လိုမှထားတယ်လဲပြောကြည့်ရအောင်။ဒီဘဝပြီးရင်ပြီးတာပဲနောက်ဘဝဘာမှမရှိဘူးလို့အပြတ်အတော့ယူလိုက်ရင်ဒဲပြည့်ချင်းတောက်ချင်းဆိုတဲ့ယူထားတဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူထားတဲ့ဥစေတဒိဋ္ဌိကြီးရှိနေရင်လည်းပဲလိုချင်ရချင်မျက်မှောက်ပြုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ပါမလားဒါဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရဟောတိဒိဋ္ဌိဟာနဲ့ရွာသူကတိကိုတားတာလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတားထားတာလားဒါဆိုဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ရှိရင်လူမဖြစ်ဘူးနတ်မဖြစ်ဘူးဘုရားမဖြစ်ဘူးလို့တော့မပြောပါဘူးသေချာပေါက်ပြောနိုင်တာကဘာမရနိုင်တာသေချာတာလေဒါဆိုဥစ္စေနယောဂီတို့ဘဝများစွာတန်တရာအဆက်ဆက်ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရခဲ့တာသည်ဘာရှိနေလို့ပါလေ။ယောဘဒိဋ္ဌိကလည်းအယူမန်ဒိဋ္ဌိလားအယူမားတဲ့ဒိဋ္ဌိလား။ဒါအယူမားဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါ။ဘယ်အပေါ်မှနေတာလဲ။ဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါလဲ။ပြောပါဦး။တကာယသတ္တတာဩစေတဒိဋ္ဌိတို့ဒါဆိုဒီဒိဋ္ဌိလေးရှိရတာကဒီဒိဋ္ဌိတွေကတ်နေတာဒီဘာကိုနားမလဲခဲ့လို့လဲယောသမဘာတရားကိုနားမလဲတာလဲလေပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားကိုဒါဆိုပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားနားလဲအောင်ကြီးစွာရှင်မဟုတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်္နန်းတရားတွေနားလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဘသူအဆုံးမကိုလက်ခံရမယ်လို့ပြောတာလေဘုရားအဆုံးမလက်ခံပြီးတော့လည်းပဲစင်ရကောင်းသမားကောင်းကိုမရှာဖွေရမှာလားရှာဖွေရမှာလားတဲ့စင်ရကောင်းသမားကောင်းဒီလိုတော့ဤသို့ရှင်အက္ကမပန္တိတာမုကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောလေသမျှတရားတို့သည်ဘာဖြုတ်တဲ့တရားတွေလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားနဲ့သစ္စာစိတ်တရားကြီးဟောသွားတယ်လို့မှတ်ပါပြောပါဦးဗါတယ်လေဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားနဲ့ကဲဒါဆိုရင်ဘယ်ပေါ်ပံရောက်တဲ့တရားတွေဟောသွားတာလဲဒါဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမမဏိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရိသတ်များသွားအောင်တစ်မျိုးတီထွင်ပြီးတော့ဟောခဲ့ပြောခဲ့တာလားအတိညာရှင်းအောင်ယေຊုဆက်သွားတာလားပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆောင်းဝိုင်းတကတံမျိုးဟောပလတ်စတိတ်ခွက်ကလေးတွေနဲ့ကလည်းတံမျိုးဇလန်ဇက်ခွက်ကိုလည်းအလင်းသင်တယ်လို့လည်းပဲလိုအပ်ရင်ထည့်ပြီးတော့လည်းမပေးခဲ့ဘူးလားပေးခဲ့သလားဒါပေမဲ့လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဇလန်ဇက်ခွက်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဖွင့်နှွယ်ပြီးတော့ပြောတာလားလိုရင်းနဲ့ပုံပေါ်အောင်ဟောခဲ့တာလားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စန္ဒကိုကဘယ်ပေါ်ပါရောက်စေခြင်းတဲ့စန္ဒနောက်ဘာဒီကိုပြုတ်စေခြင်းတဲ့စန္ဒဒါဆိုဥစ္စေတို့ယောဂီများကလည်းဖြစ်ပျက်ကိုအရင်ရှုရမှာလားဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုတ်ရမှာလားဒါကိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဟာကျိန်ဖန်များစွာထက်ကထက်ကလည်းဟောခဲ့ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်တို့သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲဘာဖြုတ်ဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်လေပြောလိုက်အောင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းဘာနားလဲအောင်လို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလဲဖို့ရအတွက်ကလည်းဟောဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါသဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးကိုမှထောက်လဲမပြရှင်းလဲမပြခဲ့ရင်တော့နားလဲတဲ့သဘောတက်ရောက်နိုင်မှာမလား
ဒါတလို့ဆုံးသွားလိုက်ရအောင်ပြိဿသမုပ္ပါသဝိုင်းဒေသနာတော်မှာပထမဆုံးအသမဏိကဟောခဲ့တာကဘာနဲ့ဖြာပြောဇံမူလနဲ့ဖြာဆိုတာဘာနဲ့ပါလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားတတ္တဝါတွေလားဓမ္မတွေလားပြောဇံမှာဘာဓမ္မလဲအကြောင်းဓမ္မရဲရဲပြောဘာဓမ္မလဲထက်မင်းမဲ့ဘာရချင်းရဲ့အကြောင်းဓမ္မလဲခန္ဓာရချင်းရဲ့အဲအလုံးသူတော်ကောင်းတော်ဒီတရားတွေနားလိုက်တော့သိပြီခန္ဓာအင်ကြီးကိုတီထောင်ဖန်ဆင်းပေးလာတာကသာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းပေးတာလားအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ရလာတာလားပြောပါပြောပါဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကြောင့်ရလာတာလဲယမကြီးကပေါက်ဖွာလာသလားအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအကြောင်းကြောင့်ရလာတာလားကဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလားတတ္တဝါတွေလားဓမ္မအစ်စ်လားတဲ့ဒီနေရာမှာကတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကလည်းဓမ္မပဲသူကျေစုပြုလို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဓမ္မပဲပြောကြည့်ပါဦးအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကလည်းဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးကလည်းပြန်ပြောအမတ်တမလေးနဲ့အဖြေပါဆိုလို့ဖြေရတဲ့အဖြေမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တန်တမှာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးကပ်ပြီးတော့မှဓမ္မဆိုတဲ့သဘောကိုဖြေယုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲကကိုယ့်ဉာဏ်လေးနဲ့သိပြီးတော့ပြောလိုက်ရရဲ့ပို၍ကျေးဇူးမများဘူးလားများရလားအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတိပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဓမ္မတွေလားပြောပါဓမ္မလေဘာရချင်းရဲ့အကြောင်းဓမ္မကဲသူတို့ကောင်းတို့ဒီအသိလေးသိလိုက်တာကသာမန်မတွက်လိုက်ပါနဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအကြောင်းဓမ္မခန္ဓာရချင်းရဲ့အကြောင်းဓမ္မလို့သိလိုက်တာနဲ့ဘာစင်ကြယ်သွားတာလဲယုံမာခြင်းတန်တရားဝိဇိကိစ္စပြန်ပြောပါအောင်ပါတယ်လေယုံမာခြင်းဒါဆိုယုံမာခြင်းတန်တရားဝိဇိကိစ္စစင်ကြယ်ဖို့ရာအတွက်ဘာဓမ္မကိုဘာဓမ္မလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်လို့အကြောင်းဓမ္မကိုအကြောင်းဓမ္မလို့လုံးရမယ်လုံးရမယ်မေးတို့တည်းဖြေတဲ့သဘောတည်းမလုံးလိုက်ပါနဲ့မေးယုံဖြေယုံလောက်တယ်မလုံးဖန်းတဲ့ဉာဏ်ကိမ့်ပြီးတော့ဘာဓမ္မမှဘာဓမ္မအစီအကြောင်းဓမ္မမှရံပြောပါဦးမယ်ဘာရချင်းရဲ့အကြောင်းဓမ္မလဲခန္ဓာရချင်းရဲ့အကြောင်းဓမ္မသည်အမေလားအဖေလားပြောလေပြောလေဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလဲလူနဲ့ဗျာမာလားသာဝရတဏ္ဍာသခင်ဖန်ဆင်းတာလားဒါဆိုရင်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ရလာလိုက်တာတွေကပုဂ္ဂိုလ်တွေလားတတ္တဝါတွေလားခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးဓမ္မတွေလားဉာဏ်ရောပါဘာဓမ္မဘာဓမ္မတွေလဲခန္ဓာ၅ပါးဒါဒါဆိုရင်ဟောဒီအဝိဇ္ဇာမူလကြောင့်အဝိဇ္ဇာမူလခေါင်းဆောင်၍တဏ္ဏမူလနောက်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စုပန်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရာတခြားတရားတွေလားအကျိုးတရားတွေလားအဲပစ္စုပန်ရထားတဲ့ခန္ဓာထဲမှာငါဆိုတာရှာပြောပါပြောပါငါဆိုတာရှာငါဟာဆိုတာရှာငါသားငါသမီးဆိုတာကောရှိရဲ့လားတကယ်တမ်းကရှိတာပြောရင်ငါလားသူလားပုဂ္ဂိုလ်လားတတ္တဝါလားခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်၅ပါးအကျိုးတရားလားညံမင်းမဲတကယ်ရှိတာပြောကြည့်ပါဦးခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်၅ပါးအဲခန္ဓာထဲမှာကော၅ပါးသလားခန္ဓာထဲမှာမှ၅ပါးပိုင်းယုတ်ထဲမှာလဲနံထဲမှာလဲအကျိုးတရားထဲမှာလဲဟောငါ့ကောငါငါဥစ္စာဆိုတော့ဆွဲယူထားတာကအဲ့ဒါဗာဒိဋ္ဌိလဲဟောဒီတရားသဘောအမှန်သိလိုက်တော့ငါဆိုတာမရှိပါလားငါ့ကောငါငါဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူးဟေးလို့အမှန်တကယ်သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရတာလဲပြုတ်ချင်လို့ပြုတ်ရတာလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်ခဲ့လို့လား
တဲ့အကြောင်းတမကကျေးဇူးပြုလို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှပါအကျိုးတရားတို့သည်ခိုင်ခြင်းမြဲခြင်းရှိရဲ့လားအဲတည်ခြင်းတန်ခြင်းရှိရဲ့လားခိုင်ခိုင်မြဲခြင်းမရှိတည်တန်းခြင်းမရှိအချိန်မီ၍ပျက်စီးနေပါတယ်လို့မြင်ရင်လည်းဗာဒိတိပြုံးပါလေကြောကြည့်အောင်ဗာဒိတိပြုံးပါပါလေပြတ်ပင်ပြညာတော့လဲပြတ်သွားတဲ့ဓမ္မတွေကနောင်မလုံးလုံးမပေါ်တော့လာလားအစာတို့ဓမ္မအနေနဲ့ပေါ်အောင်ပါလားပြတ်တော့သွားတာလားအစာတို့ဓမ္မအစ်စ်ပေါ်လာတာလားဟာအစာတို့ဓမ္မပေါ်တယ်လို့သိလိုက်ပြန်လို့လက်ခံနိုင်ရင်လဲဘာဒိဋ္ဌိပြုံးပါတယ်လဲဒါဆိုရင်မူလတရား၅ပါးနဲ့လဲအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပြုံးပုံကိုရှင်းအောင်လဲမမှတ်ရမှာလားမှတ်ရမှာလားတဲ့ဒီနေ့သွားမှလေးကြည့်လိုက်တော့သစ္စာနှစ်ခုကဘာတွေလဲသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာ gain အတိတ်တုန်းကကြိုးစားလာခဲ့တာကဘာသစ္စာလဲမြိမ့်မဲ့မူလအနေနဲ့ကဘာမူလအဝိဇ္ဇာမူလပြောဘာမူလလဲသစ္စာကဘာသစ္စာလဲအဝိဇ္ဇာမူလသမုဒယသစ္စာလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရာပြောပါသစ္စာရတယ်လေချမ်းသာနေသလားစင်ရင်နေတာလားဘယ်အကွက်ထဲမှာလဲနှစ်အကွက်ဒီရောက်ချင်လို့ရောက်ရသလားတစ်အကွက်လောက်ခဲ့လို့လားတစ်အကွက်ထဲမှာကမူလကပြောလေပြောလေရေပြောမူလကသစ္စာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ရောက်တော့ဘယ်အကွက်ထဲရောက်သွားတယ်လဲဘယ်အကွက်ကြောင့်ဘယ်အကွက်ထဲရောက်ရတာလဲတဲ့အကွက်ကအဝိဇ္ဇာမူလသမုဒယသစ္စာကလည်းသူများလှုပ်ခဲ့တာလားကိုယ်တိုင်လှုပ်လာခဲ့တာလားကြီးစံတို့လှုပ်ခဲ့သမျှအလုတ်တွေဟာသစ္စာသိပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တာလားသစ္စာမသိဘဲနဲ့လှုပ်လာခဲ့တာလားကဲမသိတာကလှုပ်လာခဲ့တာကရထားတာကဘာသစ္စာကြိုးစားလို့ဘာသစ္စာရဘယ်တုန်းကလှုပ်လာခဲ့တာလဲဘာမူလနဲ့လှုပ်လာတာလဲဘာသစ္စာကြိုးစားလာတယ်လဲဒါကြောင့်ဘာသစ္စာတွေရနေတယ်လဲဒုက္ခသစ္စာဘယ်သူကသက်သေပြရနေတယ်လဲဒီစခန္ဓာရတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နေ့ရလို့ရှာချမ်းသာတဲ့နေ့မရှိရင်တော့ပြောလေဘာနေ့ကြီးဖြစ်လာတယ်လဲမလေးကြည့်လိုက်ပါဟောဒီခန္ဓာရကြတဲ့ကချမ်းသာခဲ့တာလားစင်ရဲ့ချင်းအမှန်တရားတွေနဲ့ပဲရှုပ်ရှက်ခတ်လာခဲ့တာလားစင်ရဲ့ချင်းအမှန်တရားဆိုတာဘသူကပြနေတာလဲကဲဟောဒီခန္ဓာကပြတဲ့စင်ရဲ့ချင်းအမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာကိုမှအော်ဒုက္ခသစ္စာလို့မသိခဲ့ပြန်လို့ရှိရဲ့ဝေဒနာနောက်ကဘသူလာအောင်ပါလဲအန္တသောဝေဒနာတဏ္ဏကြညံမသွင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်တဏ္ဏမူလထက်ကြိုးစားတော့ဘာသစ္စာလာပြန်ပြီလဲတဏ္ဏမူလလုံးရင်ဘာသစ္စာလာဟမ်သမုဒယသစ္စာလာရင်ဘာသစ္စာရအောင်ပါလဲဒုက္ခသစ္စာရအောင်မယ်ဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာရနေတာလဲဘာသစ္စာအနာဂတ်မှာရအောင်မှာကလည်းဘာသစ္စာကအနာဂတ်ဒုက္ခနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခဘယ်ဒုက္ခကြိုက်တယ်လဲပြောဟမ်ပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခရဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခရဲ့ဘယ်ဒုက္ခကြိုက်တယ်လဲဘယ်ဒုက္ခမှာမကြိုက်ပင်မလို့ပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခကခင်ဗျားတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်မတွေ့ရတော့မှလားတွေ့နေပြီလားမခံနေရသလားခံနေရသလားအဲကြောက်လန့်နေတော့ပါနဲ့ဟောဒီခန္ဓာရှိတို့ဒုက္ခတွေ့ရှိနေတာကိုဒီဒုက္ခရဲ့အမှန်တရားကိုကြောက်ရွံ့လန့်ရွံ့နဲ့မပြီးဘူးသိအောင်လှုပ်ဖို့လို့လိုပြီပြောပါဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလဲကဲအလုံးအဲ့လိုဆိုလို့ချင်းဟောခန္ဓာသည်ဘာသစ္စာလဲပြောကြည့်ပြောကြည့်လူချမ်းသာလဲဘာသစ္စာလဲစင်ရဲသားလဲဘာသစ္စာလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတယ်လဲဆိုရင်ခန္ဓာရနေလို့ညံပြောပါညံပြောပါဗာလဲလေခန္ဓာရနေလို့ဒါဒီနေရာမှာလဲဟောဒီဒုက္ခကြီးဟာ
အကြောင်းဒုက္ခသစ္စာကြီးသည်အကြောင်းမဲ့လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလားအကြောင်းနဲ့လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလားကြည့်လေဟောဒီဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းကိုရှာလိုက်တော့ဘာသစ္စာဒါကြောင့်သမုဒိယဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်မယ်သမုဒိယသိရင်ဒုက္ခဖြစ်ရင်ပြန်ပြောကြည့်အောင်သမုဒိယဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်မယ်သမုဒိယသိရင်ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ယောဂိတာသမုဒိယသိတဲ့အလုပ်တွေလှုပ်လာခဲ့သလားသမုဒိယဖြစ်မှာတွေကြိုးစားလို့ဘာသစ္စာတွေရလာတယ်ကဲဒါလို့ဆိုရင်အလုံးသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့တန်တရာလေပုံလေးပြောလိုက်တော့ဘာသစ္စာနှစ်ပါးကဘာတွေလဲသမုဒိယဒုက္ခသစ္စာတို့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မုန်းကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောခဲ့တာကဟောသမုဒိယသစ္စာဆိုတာတဲ့လူလိမ္မာတွေလှုပ်တဲ့သစ္စာလားလူမိုက်တွေလှုပ်တဲ့သစ္စာလားဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောပါသေးတယ်မိုက်မဲတာကသမုဒိယသစ္စာယောမိုက်မဲတာကစင်ရဲတာကဒုက္ခသစ္စာရပြောပါဦးမိုင်မဲတာကစင်ရဲတာကထပ်မိုက်တာကနောက်ထပ်စင်ရဲတာကဒါဆိုရင်ဘသူတွေစင်ရဲတယ်လဲဆိုရင်မိုက်တဲ့လူတွေစင်ရဲမယ်ပြောကြည့်စမ်းဘယ်သူတွေစင်ရဲမှာလဲမိုက်ရင်စင်ရဲမယ်တဲ့လိမ္မာရင်ချမ်းသာမယ်မိုက်မဲရင်

ရင်တော့မြတ်မိမဲ့မိုက်မဲတာကဘာသစ္စာစင်ရတာကလိမ္မာတာကမက္ခသစ္စာပြောလိမ္မာတာကတဲ့လိမ္မာတဲ့လူတွေကစင်ရသလားချမ်းသာတာလားချမ်းသာတာကကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဗျာသစ္စာနှစ်ခုအနေနဲ့လည်းပဲဟောမိုင်းမဲတဲ့လူတွေစင်ရဲဘုံနဲ့လိမ္မာတဲ့လူတွေချမ်းသာဘုံကိုလည်းပုံဖော်ပြီးတော့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့သလားဒီနေရာမှာဆရာတော်ဗျာကြီးကပြောပါသေးတယ်မိုက်တဲ့လူတွေစင်ရဲလို့လိမ္မာတဲ့လူတွေချမ်းသာတဲ့အထက်မှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းများတွေ့ရမှာကမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ဆိုတာဘာအကြောင်းမသိလို့မိုက်နေတာလဲညံညောဘာအကြောင်းမသိလို့မိုက်နေတာလဲ။ကဲသွားတော့မယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောခဲ့တာကသစ္စာအပြင်ပြောတော့သစ္စာဘယ်နှပါလဲ။ဟုတ်ပြီ။ယေရှုတော်ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုရားအလိုတော်ကြားဒီစဝိုင်းကြီးကိုလည်းရေးခဲ့တယ်လို့လည်းပြောသေးတယ်။စဝိုင်းနဲ့ကြတော့သစ္စာကဘယ်နှပါတဲ့ရေးထားတယ်လဲ။ဘုရားဟောခဲ့တာကသစ္စာเยซูတော်ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဒီစက်ဝိုင်းထဲမှာကသစ္စာဘယ်နှပါလဲ။ဒါပြန်ပြောပါအောင်ပါလေ။သစ္စာ။ကဲဒီသစ္စာနှပါကတော့တန်တရာလေတဲ့သစ္စာနှပါလို့မှတ်လိုက်။ယောကြည်စံဘာလဲတဲ့သစ္စာနှပါလဲ။ကဲဟောလလလအဝိုင်းပေါ်အဝိုင်းပြည့်ပြီးတော့ဒီအတိုင်းသာထက်ခါထက်ခါလုံနေပြီးတော့ညံနာကင်းပြောင်းနေမယ်ဆိုရဲသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့တန်တရာမလဲရမှာလားတန်တရာလဲရမှာလားကဲအဲ့ဒါကတခြားသစ္စာတွေလားအယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးလားဒီဘက်ကမက္ခသစ္စာနဲ့និရောဓသစ္စာဆိုတာကတော့အမြတ်သစ္စာနှစ်ပါးလို့မှတ်လိုက်ဘာသစ္စာနှစ်ပါးလဲကဲအယုတ်သစ္စာကနဘာအမြတ်သစ္စာကကဲဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တော့သူတော်ကောင်းမြတ်ကြည်ရမှာကဖခင်ဟောခဲ့တဲ့သစ္စာ၄ပါးမှာအရင်ဆုံးဖခင်ကခန္ဓာသည်ဘာသစ္စာလို့ဟောခဲ့တာလဲပြောကြည့်ပါဘာသစ္စာလို့ဟောခဲ့တာလဲကဲဒါဆိုရင်အားလုံးပဲကြွားလိုက်တော့မယ်ကြာမှာဆိုတဲ့အတွက်ကဲသစ္စာ၄ပါးဆိုသည်မှာဆိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာငဲဒီနေရာမှာကျတော့ဟိုသစ္စာလေးပါးကိုဟောစဉ်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲအလုံးပဲလိုက်တာဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမက္ခသစ္စာတို့ဖြစ်ပါသည်ဖေယ။ကံသာသစ္စာ

0: မကဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘသူကပြတာလဲကဲခန္ဓာကပြတာယူမဲ့ခန္ဓာကပြတော့လဲဒုက္ခသစ္ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရစိတ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာတွေကပြတော့လဲပဲကဲဒါဆိုရင်အလိုက်ဆိုဒုက္ခသစ္စာဆိုဒီမှာစင်ရဲ့ခြင်းအမှန်တရားရှိဒုက္ခပြဒုက္ခပိုင်ချာသိရမည်တရားပါဖရာဒုက္ခသစ္စာဆိုသည်မာစင်ရဲ့ခြင်းအမှန်တရားရှိဒုက္ခပြဒုက္ခပိုင်ချာသိရမည်တရားပါဖရာ
1: ကုသိုလ်ကြရအောင်

ကဲဒါလို့အလုံးပြောမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာအမှန်တရားလဲငါဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဆိုတော့ပေါ်လွင်အောင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲခြင်းသစ္စာဆိုတာကအမှန်တရားပြောအောင်ပြောအောင်ဒုက္ခဆိုတာကသစ္စာဆိုတာကဘသူကပြရနေတာလဲဘာအမှန်တရားတွေပြရနေတာလဲကဲဆင်းရဲခြင်းတွေကအလကားအလကားယံဖန်ယံခါဆင်းရဲတာလားအမှန်တကယ်ကိုဆင်းရဲတာလားယံဖန်ယံခါလားအမြဲတမ်းလားအမြဲတမ်းဆင်းရဲနေတာဘာရဲ့သဘောချမ်းသာခြင်းလုံးဝကင်းစင်နေတာဘာရဲ့သဘောကံခန္ဓာရဲ့သဘောမှာချမ်းသာမှုရလို့လုံးဝမရှိဘဲနဲ့ဆင်းရဲခြင်းအမှန်ကိုဒါအချိန်ပိုင်းပြတဲ့ဆင်းရဲလားအချိန်တိုင်းပြတဲ့ဆင်းရဲပါဗျာပြောအချိန်ပိုင်းလားကံခန္ဓာကအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းချမ်းသာပြနေသလားဆင်းရဲပြနေသလားဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ဆင်းရဲတာလားအမှန်တကယ်ဆင်းရဲတာလားကဲဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဘာရဲ့သဘောပါလေခန္ဓာရသူတိုင်းဒီဘာဖြစ်နေသလဲယန္တုအာနာဘလောက်ပဲရှိရှိပြောလေပြောလေယန္တုအာနာဘလောက်ပဲရှိရှိစီးစိမ်ဥစ္စာယရဏာလေးဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံရွှေဘုံငွေဘုံပေါ်မှာနေတော်냐လေဘာလို့ဆင်းရဲတာလဲဒါဆိုရင်ခန္ဓာရှိရင်ဆင်းရဲရှိတယ်ပြောကြည့်အောင်ဉာဏ်ပြောပါဦးခန္ဓာကြောင့်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီမှာဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲခြင်းသစ္စာဆိုတာကကဲဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားတွေကိုဘယ်သူကပြနေတာလဲခန္ဓာကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးသိလွဲ့မြင်လွဲ့အောင်ပြောသွားတာကဟောဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတဲ့ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားပါတဲ့ထပ်ပြီးတော့ယောင်တိယောင်ဝါဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးလေးကဖြစ်တော်လေဒုက္ခညံပြောပါအောင်ညံပြောပါအောင်ဒါဆိုဖြစ်လာတာတွေကလည်းဒုက္ခတွေပဲပြတ်သွားတာတွေကလည်းကဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြတ်ဒုက္ခဘယ်ဟာကြိုက်လဲဘာလို့မကြိုက်တာလဲတကယ်မကြိုက်တာဟုတ်တယ်ဗောတကယ်မကြိုက်တာလားသခံပွဲအတွင်းနဲ့မကြိုက်တာလားဟင်ကြည်နော်ဟောဒုက္ခပါတော့မကြိုက်ဘူးဗျကြည်ဟောဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆိုတာကဖြစ်တော့လေဆင်းရဲတယ်ပြတ်တော့လေဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဘာနဲ့သိရမှာလဲဒါပေမဲ့လို့ညံပြောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောညံပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျတော့အဖြစ်ကြတော့ตายရတယ်အပြည့်နဲ့တွေ့မှကြောက်လန့်တာတကယ်တမ်းကတော့ဖြစ်တုန်းကတော့ตายရစရာတွေလားဆင်းရဲခြင်းအမှန်တွေလားပြတ်သွားတာကတော့ကြောက်လန့်စရာတွေလားဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားတွေလားဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပိုင်ချာပြောဘာသိရမယ်တရားလဲငါအဲ့ဒါလို့သိရမယ်ပိုင်ချာပြီးတော့သိနိုင်မှုအရာအတွက်ကလည်းဘသူနဲ့ပိုင်ချာရမှာလဲခဏနဲ့ပိုင်ချာနိုင်မှုအရာအတွက်ကဒုက္ခသစ္စာဆိုသည်မှာဆိုဒုက္ခသစ္စာဆိုသည်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခဒါဆိုရင်ဒီလောက်ပဲထားလိုက်တော့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောခြင်းများတော့ဘူး15မိနစ်ပဲရှိတော့တယ်ဒီလိုဆိုရင်ကဲဟောဒီဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘောကိုလည်းဘသူနဲ့သိရမှာလဲကဲရှင်းသွားလိုက်တော့လိုက်ဆိုသမုဒယသစ္စာဆိုသည်မှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားတဏှာလောဘဒုက္ခလောဘပေတ္တယာမိတရားပါဖျား

ဘေတ္တယာမိတရားပါဖရာဆိုမဲ့သမုရိယသစ္စာဘေတ္တယာမိကဲသမုရိယသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့တဏှာလောဘသမုရိယသစ္စာသည်ပွားများရမယ့်တရားလားပေတတ်ရမယ့်တရားလားကဲခင်ဗျာဝါလို့သဲဆုမကပွင့်တော်မူတဲ့ဖရာနိုင်ကသမုရိယသစ္စာကိုကြိုးစားဟေးပွားများဟေးလို့ပြောခဲ့တာလားပေတတ်ပါလို့ဟောခဲ့တာလားတဆုဖရာကဟောခဲ့သလားပွင့်တော်မူတဲ့အဆုစုဖရာတိုင်းကဟောခဲ့တာလားဟောခဲ့တာဗာသစ္စာကိုပေးရမယ်ဘုရားတိုင်းကပေးပါပြောတော်ညာလဲဥစဉ်တဲ့တော့ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ကသမှုတရားသစ္စာကိုပေးလာခဲ့သလားမရမကကိုကြိုးစားလာခဲ့တာလားဘသူနဲ့စန့်ကျင်လာခဲ့တာလဲဘသူစကားအကျွဲတိုက်လာခဲ့တာလဲကျွဲတိုက်ပြီးဗာသစ္စာတွေလှုပ်လာတယ်လဲကြည့်လင်းတော့အတိတ်တော့ကဘုရားစကားအရွယ်တိုက်ပြီသမှုရိယသစ္စာလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဗာသစ္စာရနေတယ်လေဒီသမှုရိယသစ္စာလေးဘာရအကြောင်းအမှန်တရားကြည့်ရခြင်းလို့ရရတဲ့ဒုက္ခလားကိုမိုက်လို့ကိုရတဲ့ဒုက္ခလားဒါဆိုရင်သူမိုက်လို့ကိုခံရတာလားပြောကြည့်အောင်ကိုမိုက်လို့ပြန်ပြောစမ်းပါအမေအဖေမကောင်းလို့ရတဲ့ဒုက္ခတွေပါဗျာ။ဟင်?မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မလုံးနဲ့လေမဟုတ်ပါဘူးကတော့ပြောတတ်တာပေါ့။ဟမ်လေဒါကိုပဲခင်ဗျားတို့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်အမှန်တရားတွေနားမလည်တော့ဟောအမေတို့အဖေတို့ကမွေးပေးလိုက်မှဟင်သူ့ကြတော့လှတယ်ကို့ကြတော့ဟင်းဤအမေအဖေတို့ကရုပ်ဆိုးအောင်လှုပ်လို့ဆိုးတာလား။ဦးကဆိုးရဆိုးကြောင်းလှုပ်လို့ဆိုးလာတာလား။အမေအဖေကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာလား။ကိုမကောင်းလို့ကိုဒုက္ခရောက်လာတာလား။ယောဇံအတိတ်တော့ကဘာသစ္စာလှုပ်လာသလဲ။ဘာရကြောင်းအမှန်နေကြိုးစားလာသလဲ။ဘသူစကားနားမထောင်ခဲ့တာလဲ။ဘသူစကားအရွဲတိုက်လာတာလဲ။ဖျားတိုင်းကဘာသစ္စာပဲပါဖျားသစ္စာပဲခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကပဲလာတာလားကျူးစားလာတာဟုတ်တယ်မရမကကျူးစားလာလိုက်တော့ဟောဖျားနဲ့တကွာအရိယသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဇကားတွေကိုအရွတ်တိုက်ပြီးတော့ကျူးစားလာတဲ့အတွေ့ခန္ဓာဘာသစ္စာကြီးနဲ့တွေ့နေတယ်လေချမ်းသာနေသလားဆင်းရဲနေသလားဘာသစ္စာလို့ဘာသစ္စာရတာလဲယောဝိသဘာဟောဝိသဘာသမှုရိယလုံရင်ဒုက္ခသစ္စာရမယ်လို့ပြောပါရဲ့နဲ့လှုပ်လာခဲ့တဲ့အတွေ့မိုက်မိုက်ကန်ကန်လှုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့ခံရတာဘလို့လှုပ်လို့ခံခဲ့ရတာလဲမိုက်တာကလည်းမိုက်သေးယောရဲရတာပြောလိုက်တော့မိုက်တာကလည်းမိုက်တယ်ကန်းနေမိုက်မိုက်ကန်းကန်းလှုပ်လိုက်တော့မမြင်မကန်းနေနဲ့လှုပ်လာလိုက်တဲ့အတွက်ဟောချမ်းသာအဆုအပုံကြီးနဲ့တွေ့နေသလားဒုက္ခအဆုအပုံကြီးနဲ့တွေ့နေတာလားပြောဘာသစ္စာလုံးလို့ဘာသစ္စာရတယ်လဲကံမကောင်းလို့ဒီလိုရတဲ့ထင်းပြီးတော့အမြန်ဒီသမှုရိယသာထက်လို့ရဲ့ပြောဘာသစ္စာရအောင်ပါလဲဒါဆိုရင်ခမည်းတော်ကျွတ်တို့ရနေတဲ့ဒုက္ခကကံမကောင်းလို့ရတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့ဟင်ဟင်ကံမကောင်းလို့မလုံးနဲ့ဘာမကောင်းလို့ရလာတာလဲကံကကောင်းပြီသားဘာကံကောင်းလို့လူဘဝရလာတာလူဘဝရပေမဲ့လို့ညံမကောင်းရင်ဘာသစ္စာကိုလဲဘာသစ္စာလို့မသိနိုင်ဘူးဒုက္ခသစ္စာကိုလဲဒုက္ခရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သမှုရိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်တာဟာဘာရှိမှပယ်နိုင်တာလဲက
ကံကောင်းယုံနဲ့ပြီးမှလားဉာဏ်ကောင်းမှသစ္စာမြင်နိုင်ပါလားပြန်ပြောပါဘာကောင်းမှဘာမြင်နိုင်ပါလဲကဲဒါဆိုရင်အလုံးပြန်ဆိုသမုဒယသစ္စာဆိုဒီမှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားကြံကြရဲဘသူနဲ့ပေရမှာလဲမပေနိုင်တဲ့၍ချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားပေနိုင်ရင်တော့ဆင်းရဲမှာလားချမ်းသာမှာလားကြံသွားရှိသွားလိုက်တော့ဘာသစ္စာနိရောဓဆိုမဲ့လိုက်ဆိုနိရောဓသစ္စာဆိုဒီမှာဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရမည်တရားပါဖရာနိရောဓသစ္စာဆိုသည်မှာဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်နိဗ္ဗာန်ကဲမေးတော့မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ကဲနိရောဓသစ္စာဆိုတာဘာရဲ့သဘောလဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကဲနိဗ္ဗာန်သည်နိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာရဲ့သဘောကိုပြောလိုက်တော့ဘယ်သဘောရှိတယ်လဲလို့မေးရင်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းတဲ့သဘောပြောကြည့်အောင်ကံဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းတဲ့သဘောဒီဘာရဲ့သဘောတွေလဲကဲအချိန်တော့မရပါဘူးနည်းနည်းလေးပဲပြောရတော့မယ်လူရင်းမိအောင်ပြောမယ်ဘလို့ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းတယ်လေလို့မေးရင်ပဋိသတိနေရတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတာလဲဘာရဲ့သဘောပြောကြည့်စမ်းပြောကြည့်စမ်းဘာရဲ့သဘောလဲဟောအဲ့ဒါဇာတိဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတာလဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောရှိသွားတော့ဇရာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတာလဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဟောဇရာပြီးတော့ဖြာတိဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတာလဲမရဏဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းတာလဲကဲအဲ့ဒါကိုလူရင်မိအောင်ပြောလိုက်တော့ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရမည်တရားပါပဲနိရောဓသစ္စာဆိုဒီမှာဆိုနိရောဓသစ္စာဆိုဒီမှာချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်နိဗ္ဗာန်ကဲနိဗ္ဗာန်ဒီဘယ်သဘောရှိတယ်လဲဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းတဲ့သဘောပြောပြန်ပြောရှိပါတယ်ဖယားပြောရမယ်နော်ဘလို့ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းတယ်လေလို့မေးရင်ပရိသတ်တွေနေတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းချုပ်ငြိမ်းတယ်။အိုရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းနာရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းသိရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းအဲ့ဒါဘာရဲ့သဘောပါလဲ။ဒီကဲအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးများဆိုနိရောဓသစ္စာ

ဒီတရားကတော့တခြားလားမျက်မှောက်ပြုရမယ်တရားလားကဲရှစ်တစင်းတက်လိုက်တော့ဘာသစ္စာလဲကဲဆိုမဲ့မက

ရာနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုကြအကျင့်မှန်တရားမက္ခင်ရှိပါဘွားများအားထုတ်ရမည်တရားပါဘုရားမက္ခသစ္စာဆိုသည်မှာဒုက္ခသစ္စာဤချုပ်ကြ

0: အကျင့်မှန်တရားမက္ခင်ရှိပါဘွားများအထောက်ရမိတရားပါဖရာကြောကြည်အောင်မက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ချောင်းဏိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုချောင်းအကျင့်မှန်တရားမခင်ရှိပါမခင်အကျင့်ကိုဈေးမှာသွားပြီးတော့ဝယ်ရအောင်ရဘူးရဝယ်လို့ရတာလားပေးလို့ရတာလားကျူစာပွားများအားထုတ်อยู่มาရမှာလားအမေအဖေပွားထားတဲ့မက်ကိုတန်းတမ်းပြီးအမွေပေးခဲ့ဘာလို့မရတာလဲဟမ်ကိုကျင်းမှာကိုပွားမှာကဲအနန္တကံဝင်ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြတဲ့မိခင်ဖခင်တွေကိုတားတို့သမီးတို့ပွားထားတဲ့မက်ကိုအမေတို့အဖေတွေကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့သမီးပွားထားတဲ့မက်သားပွားထားတဲ့မက်ကိုအဖေတို့ယူပါရော့ပေးလို့လဲပေးလို့မရသလိုတောင်းလို့လဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့စူပေးတဲ့အထက်မှာကိုပဲပြောထားတာဗါတယ်လေတပြည့်တော်တို့အားထုတ်စေဖြစ်တော်ဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာယေຊູပြု၍ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းကမ်းပါလေအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြန်ပြီးတော့စုပေးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဘယ်လိုပေးသလဲမိမိတို့အာထုတ်စေဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဉာဏ်သို့နိဗ္ဗာန်သို့မြတ်မောပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။တောင်းလို့မရတဲ့အတွက်တောင်းခိုင်းတာပါသလား။တောင်းလို့မရတဲ့လို့ပဲဗျ။ပေးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရစေသတည်။ဆရာကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစနစ်တကျအစကတည်းကအတိုင်းဟောဒီမှာလှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါကိုလည်းသဘောမပေါက်ရမှာလားပေါက်ရမှာလား။တောင်းလို့လည်းမရပေးလို့လည်းမရအာမလျှော့နဲ့လှုပ်လေလှုပ်လေအာမလျှော့နဲ့ဘာလုံးမှရမှာလဲဩဒါဆိုမက်ဆိုတာဘာလုံးရမှာလဲပွားများဟမ်ဟုတ်တယ်ပွားများရမယ်ကြိုးစားရမယ်အားထုတ်ရမယ်ဘယ်ပို့ကိုဘာရောက်အောင်လုပ်ရမှာလဲကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဟောဒီမှာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘသူကပြရနေတာလဲကံတာဆိုရင်သစ္စာဘယ်နှပါလဲလေးပါးမှာခန္ဓာကပြတာဘာသစ္စာကံဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောစင်ရဲ့ခြင်းအမှန်တရားဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခအဲအဲ့ဒါကိုကံကြားသွားလိမ့်မယ်ဒါလို့ဆိုရင်သစ္စာလေးပါးမသိရဘူးလားသိရပြီလားသစ္စာလေးပါးလည်းသိရမယ်သဘောအတိတ်ပဲလည်းနားမလည်ရမှာလားနားလည်ရမှာလားဒါကိုယောင်တိယောင်တော်ဝတ္တိဝါတာမရှိရလေအောင်ဆရာတော်ဘုရားကသိလွယ်မြင်လွယ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်လင်္ကာပိုက်ကလေးလည်းမရေးခဲ့ဘူးလားရေးခဲ့သလားလက်သစ္စာလေးပါလင်္ကာလေးကရှင်းပြတ်သမျာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာရှင်းပြတ်မှုတွင်ငါကောင်ထင်ခင်မင်းသမှုရိယယုံနံအာလုံးရှိပြတ်သောချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်သက်ဝင်သိမြင်မဲ့ဟုသစ္စာဘယ်နှချက်ကဲသစ္စာ၄ချက်စိုက်ဖို့ရာအတွက်ဘယ်ပေါ်ကိုဘာရောက်ဖို့လိုသလဲကဲခန္ဓာပေါ်ကိုဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြီးပြည့်လို့ဘာသစ္စာသွားသိတဲ့ဉာဏ်ကအဲဆံရဆံရကိလေသာတွေသေတာကသမှုရာမှာသိရင်တော့ဒုက္ခသိမိပေါ့ပြောကြည့်ပါပြောကြည့်ပါသမှုရာမှာသိရင်တော့ဒုက္ခသိနေတာဒီတရားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ဒီသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ပ ယောကြည်ပြောကြည်ဘာသစ္စာတဲ့လဲအဲ့ဒါဘသူရဲ့အဆုံးမလဲကံသစ္စာဘယ်နှပါကံသစ္စာလေးပါလင်္ကာလေးပြန်ဆိုရအောင်ဖြည့်ပြဲသမယဖြစ်ပြမှုတွင်ငါကောင်းထင်ယုံနာအားလုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်သက်ဝင်သိမြင်မဟုကဲဒါဆိုအားလုံးသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့တန်တရာလေပုံလည်းမသိဘူးလားသိသလားလဲအောင်လို့ရင်လဲမယ်ပြတ်အောင်လို့ရင်ကဲလေတာကဘသူတို့ရဲ့လမ်းစဉ်လဲလူမိုက်တို့ရဲ့ဟောပြတ်အောင်ဖြတ်နေတာကဘသူတို့ရဲ့လမ်းစဉ်လဲဒါဆိုရင်ဥစ္စလို့ယောဂီတွေကလူလိမ္မာလမ်းစဉ်ကိုဘယ်နည်းရရှောင်မလဲသူတို့ကဗီဇာနဲ့လာတာ10ရက်ပဲတဲ့လူလိမ္မာလမ်းစဉ်10ရက်ရှောက်ပြီးတော့လူမိုက်လမ်းစဉ်ပြန်မယ်ဗောမလုပ်ပါနဲ့ဗျာအချိန်ပြည့်ကကြမှာဟမ်အေးဒါကြောင့်လူလိမ္မာလမ်းပေါ်ကိုအမြဲသာဝရရှောက်လန်းပြီးတော့ကိုဒုက္ခကိုသိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေးလို့တော့ပါပြီသာဓုခေါ်ရာကဲအာလုံးပဲဥစဉ်ဟောကြားပြီးအပ်တော့တရားတော်များနာကြားဤသောနေ့နာကြားဤသောအချိန်ခါစ၍သစ္စာတိမြန်တိုင်းတိတန်အောင်ကြိုးစားပွားများအာထုအလုံးလုံးနိုင်ကြကုန်သောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့တွေဖြစ်ကြပါစေ
1: 1389ခုနှစ်တရညနာ31ရက်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ25ရက်ပေါ်လူနေညာ၌ online မှာဟောကြားအပ်သောအလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှာဆင်းရဲဒုက္ခကုန်ပြီအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ရသဗျာကတုတ်တန်တစ်ခုမှာတပ်ပံအဘိသနာအလုံးမူတည်ရမယ်သဗ္ဗံပိစ္ဆာနံအလုံးမူတည်ရမယ်သဗ္ဗံပရိစ္ဆာနံအလုံးကိုပัญချတည်နိုင်ရမယ်သဗ္ဗံဝိရတေယဝိရာစယံအလုံးပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းရှင်းစေရမယ်တပ္ပပါဇဟံအလုံးကိုဆွလွတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမှဘဘဒုက္ခခရယဆင်းရဲဒုက္ခကုံဆုံးမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကမြတ်စွာဘုရားအာသနာတော်မှာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေကနန္ဒီရတဲ့မှာကျုံတွေးရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒုက္ခတွေကိုဆုံးသတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးကိုသိရမယ်အလုံးကိုဆုလွတ်နိုင်ရမယ်ဒီလိုဆုလွတ်ရအောင်နော်အလုံးကိုမဆုမနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကုန်မှုမရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒုက္ခဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုသင်္ခါရတရားတွေကိုပြောတယ်ယံကိစီဝိရိတံသဗ္ဗတမေသဗ္ဗံဒုက္ခဝိရိတခန္ဓာကျအာလုံဟာဒုက္ခတနည်းအားဖြင့်ပြောမစရင်သဗ္ဗိသင်္ခါရဒုက္ခအနည်းအရမရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေမှန်မြဒုက္ခပဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကျွမ်းနံတရားရဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့ဒုက္ခကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့တဏ္ဍာကိုသမုဒ္ဒိတ္တာရိကံနေကိုသမုဒ္ဒိယသစ္စာဒုက္ခနဲ့သမုဒ္ဒိယနှစ်ခုမဖြစ်တော့တာကိုနိရောဓသစ္စာ မဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်နိလန်ကဘက်ကသစ္စာတော့သစ္စာလေးကဆိုလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာသဗ္ဗံပိစ္ဆနာပရိစ္ဆနာဝိရဇယပါစဟံဘဘောဒုက္ခခယယသံယုပါဠိတော်မှာဒီတုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်တခြားတုတ်တံတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒီပုံစံဟောတာတော့နော်အဲ့တော့ဒီတုတ်တံကိုနားလည်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလည်းဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ညီအီပဲတုတ်တံနေတယ်မှာရှုမရမယ့်တရားတွေကလည်းပဲအကုန်လုံးတိတိကြကြဟောကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သဗ္ဗံပိစ္ဆနာအလုံးကိုအမှန်ကသိရမယ်သဗ္ဗံပရိစ္ဆနာအလုံးကိုပဉ္စသိရမယ်သဗ္ဗံဝိရဇယအလုံးပေါ်မှာတွေ့တာမှုပြတ်ခဲ့ပြတ်ဆဲရမယ်သဗ္ဗံပိစ္ဆအပိစ္ပါဇဟံအလုံးကိုဆုလုံးနိုင်ရမယ်ဓမ္မတာပတ်ဖို့ဒုက္ခခရယဒုက္ခကုံဆုံးမှဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့တော့နော်အဲ့တော့ဒါတွေမသိသေးသည်မြတ်မစွန့်လွတ်နိုင်သေးသည်မြတ်ဒုက္ခကုံဆုံးနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခခရဆိုတာဒုက္ခနိရောဓပဲဒုက္ခနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲလေဆိုလိုတာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ဒါတွေစွန့်လွတ်ရမယ်လို့ပြောတယ်လူရသမအပြင်လားဘုန်းကြီးတို့တွေဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောလူနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်အကူဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေကြဆုတောင်းနေကြတာဖြစ်တော့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့တဘာဝကိုသိဖို့လို့တော့ဒုက္ခကုံဆုံးသွားတာနိဗ္ဗာန်ပဲသစ္စာလေးပါးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တသက်အရဲမှာဒုက္ခထို့ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကဒုက္ခသဗ္ဗုရိယအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲနေနေကြတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနဲ့နေကြတာဒါကြောင့်ဟိုဒါကိုပုဂ္ဂိုလ်တိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။တန်တရားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သစ္စာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘာရတာလို့ဆိုဒုက္ခရတာ။ရုပ်နဲ့ရတာဒုက္ခရတာဘဝရတာဒုက္ခရတာ။သူကသူအရှင်ပြေနေတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခလို့မထင်ဘူးလေသူက။သို့တော့ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားဟာပြေပြောပြောနေရအမျိုးဆုံးရှိတယ်နော်မကောင်းတာလုပ်ပြီးပြောတာများတယ်ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူလည်းမပြောရဘူးလားဥပမာပရာဟိတတွေလုပ်တယ်ပြောနေကြတယ်ရှိတာတွေသွားတယ်တရားစခန်းတွေဝင်တယ်မပြောကြဘူးလားပြောတယ်တရားပွဲတွေသွားနာတယ်တရားနာတယ်မပြောဘူးလဲပြောတာပဲဒိတာတွေပြောတဲ့စိတ်တော့ရှိတာပေါ့ပြင်းပဲလုပ်တယ်စိတ်ကြည်နဲ့နေတယ်ပြောရဲဆိုတာစိတ်ချမ်းသာမှုရနေတာစင်ပြေနေတာအဲ့တော့ရသော်ပြာတတိပေးတာကကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့မပြောဖို့ပဲတတိပေးတာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေလွတ်မှုမှုခံရမယ်ကိလေသာလွတ်မှုထားတဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှအမှန်ကမသိတော့ဘူးကိလေသာတွေရဲ့ချုပ်ကန့်မှုအောက်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာအတိညာဉ်ကိမဲ့သွားအတိညာဉ်ကိမဲ့သွားသည်တဲ့ကြောင့်သူလုံးတပြားအလုံးတည်းဟာကုသိုလ်ဆိုတာပဲဖြစ်တော့အကုသိုလ်တွေညာလားအကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်လားအဲ့ဒါကဆိုယူပေးတာနော်အကုသိုလ်ဖြစ်မှာဖြစ်မဲ့လံကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အကုသိုလ်နဲ့မပြောမိအောင်မြတ်စွာဘုရားအတ္တိပေးတာပဲဖြစ်တယ်တတိဝောတက်ကတတိကိုလွတ်မထားနဲ့ကိုယ်ဝါချင်းနေကိုယ်ဝသိနေအကုသိုလ်နဲ့မပြောနဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပြောလို့ရတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုပြောလုပ်ပြီးတော့ပြောနေကြတယ်လူတွေသူတို့လည်းပြောတာပဲလေအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာမှုရတာကိုပြောတာလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တတိနဲ့နေပြီးတော့ပြောတာကိုယ်စိတ်ညစ်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိတ်ညစ်တဲ့ဆိုတာရှိမယ်ခဏပဲလေပြီးရင်တော့တခုနဲ့တော့ပြောအောင်အဲ့တော့ဓမ္မရတိလို့ခေါ်တဲ့တရားနဲ့ပြောပွမှုကာမရတိဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပြောမှု အဲ့ဒီပျော်မှုနှစ်ခုတည်းပဲတပ်ပတ်ရတံရတိဓမ္မရတိစိနာတိဓမ္မရတိဆိုတဲ့တရားနဲ့ပျော်မှုကပျော်မှုအလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုပြည့်ကင်းတော့ထာဝရပျော်နိုင်သွားတယ်။ဇန်နဲ့ကာမဂုဏ်အယုန်နေနဲ့ပျော်တာကစိတ်ညစ်စရာပါလာတယ်တော့ကပျော်ပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာပါလာတယ်။ဥပမာဖဲရိုက်ပြီးတော့ပျော်တယ်အရက်တော့ပြီးတော့ပျော်တယ်။မကောင်းတဲ့ဒုစရအတင်းနဲ့ပျော်တယ်။ပြီးရင်နောက်ကပြဿနာတက်ဖဲရိုက်လို့ဖဲနိုင်တာပျော်တယ်ဖဲရှုံးမိဆိုရင်ဖဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကမှာရှုံးတဲ့ကောင်ကဒုက္ခပေးတတ်တယ်။နော်အပြောကြီးမရနိုင်ဘူးသူက။တော့ဖဲဆိုင်ရှုံးနေလက်ကြတော့လဲဆင်းရဲဒုက္ခကြုံ။အရက်တော့တယ်။တော့တော့ပြောကြတယ်။ရံဖြစ်ကြတယ်။ကွဲကြပြဲကြ။ဟောသူတတ်မှုတွေဖြစ်။ဟောသူတို့ပြောရှင်းမှုဟာတကယ်ပြောရှင်းမှုအစ်မဟုတ်ဘူး။ခတ္တကတာလေးပဲပြောတယ်။အဲ့ဒါမျိုးနဲ့မပြောဘူးပဲလို့လည်းပေါ့။ညစာပြဟောတာ။ဟော။အင်းဒါမှမြတ်မြတ်တာတာဟောပေးတာပါ။မြတ်တာတာအကျိုးရှိတဲ့ပြောခြင်းနဲ့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကဒီတတိထားရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုလိုတာပေါ့။အဲ့တော့လောကမှာအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ဘဝမှာကိုရထားတာကဒုက္ခဘာကြောင့်ရတာလဲဆိုရင်ကိလေသာကြောင့်ရတာအဲ့ဒါကိုပဲအမှန်တရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာသဗ္ဗုဒ္ဓယသစ္စာလို့ပြောတာဒါတို့ဘောက်ခေါ်လိုက်တာအရှိတိုင်းပြောရင်ဒုက္ခသဗ္ဗုဒ္ဓယဒုက္ခဆိုတာကျဉ်းနှံစရာမကောင်းတဲ့ဘဝဒုက္ခသဗ္ဗုဒ္ဓယဆိုတာအဲ့ကျဉ်းနှံစရာမကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရထားတာသောမောဒုက္ခဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကိုယားထားလောကီသင်္ခါရတရားတွေကိုယားဒုက္ခသဗ္ဗုရိယဆိုတာအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲယုံနဲ့နှစ်ပါးပဲအဲ့တော့ယုံနဲ့နှစ်ပါးဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခယားထားတာကိလေသာကြောင့်ယားတာအဲ့ဒီမဲ့အဓိကတဏ္ဏဆိုပြီးတော့ဒုက္ခသဗ္ဗုရိယအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့နေနေကြအဲ့တော့ဒုက္ခကိုဖယ်ရမှာလားသမုဒိယကိုဖယ်ရပါလားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတပည့်ဆရာတရားဟောတော့ငရေအရှင်းထားတာနော်ဒုက္ခချုပ်အောင်မလုပ်ရမလဲဒုက္ခနိရောဓကိုရခြင်းမလုပ်ရမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ယောတတယေဝတတယအာတိတဝိရာကိုစာကောပဋိနိတေကိုဗုဒ္ဓေနာတောဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေရတဲ့တဏှာကိုပယ်ပါလို့ပြောလိုက်တာအကြောင်းတရားကိုတတ်မှတ်အကျိုးကျိုးရတယ်။နော်ယောဂပြောက်ခြင်းယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပဲရှားရမှာဖြစ်တယ်။ရှားပြီးတော့ယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုပဲရှားမှယောဂဆံပြောက်တယ်။အဲ့လိုဆိုလို့တော့နော်အကြောင်းကိုပဲဖယ်ရှားတာ။အကြောင်းကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်အကျိုးကလို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတွဲဖက်တာပဲမြင်တာ။အဲ့တွဲဖက်နေတဲ့နေရာမှာဥပမာတိပိညိတွေကအရေးထိုးနေတယ်ဒီဘုမရအောင်အဲ့ဒီအရေးကိုမလို့ခြင်းတိပင်းမလဲပဲနဲ့အရေးကတော့ရှိနေမှာပဲနော်တိပင်းခေါ်လိုက်ပါအရေးကပြောင်းအရေးမလို့ခြင်းဘူးတိပင်းတော့လို့ခြင်းလဲဆိုမရဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့တိပင်းကထိုးနေတဲ့အရေးဆိုဒီတိပင်းကိုပဲခေါ်ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပဲပေါ့နော်ဒုက္ခကိုပြီးနေတဲ့ကိရိတာသမှုရိယအကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါဒုက္ခဆိုငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ်းတဲ့အနေထားတကူဒုက္ခနိရောဓလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဒုက္ခနိရောဓရောက်ဖို့နီးလန်းကတော့ဒုက္ခနိရောဓကမိတိပဋိပဒါဆိုတဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုပဲအခုဒီတုတ်တန်ဟောတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီခြင်းစဉ်ကိုဟောတာနော်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခခရလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေအလုံးကုန်ဆုံးနဲ့သို့မဟုတ်ဘဝမှာဘဝဒုက္ခဝဋ်တဒုက္ခကိလေသာဒုက္ခဆိုရယ်လူမှာပြဒနာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဒုက္ခမှန်သမျှကုံဆုံးမှုအတွက်ကအလုံးရမလဲတပ်ပံအပိစာနံအလုံးကိုသိအောင်ကြိုးစားတယ်တပ်ပံပရိစာနံအလုံးကိုပိုင်းခြားသိအောင်ကြိုးစားလို့ဆို စကလုံးလေးကချင်းချင်းလေးပဲအဘိဇာနာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနော်အဘိဇာနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဘိထူးသောဉာဏ်ဖြင့်ဇာနာသိရမယ်အလုံးကိုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိရမယ်အဲ့ဒါဘာပြောတာလို့ဆိုวิปัตตนะเตยอถุเตกะมาญาตปริญญาสอชื่อไอ้ญาตปริญญาโอပြောတယ်ญาตปริญญาဆိုတာအလုံးဆိုတာชุติยานันတရားဒီနေရာမှာအလုံးဆိုတာဒီအလုံးဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရအောင်အလုံးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲตัปปะဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားตัปปะตัปปะအလုံးဆုံးအလုံးအလုံးဆိုတာလေးပြုရှိတယ်တဲ့။နော်အလုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာလေးပြုခွဲခြားနာလဲရမယ်။ခွဲခြားနာလဲရမယ်။လေးပြုကအလုံးစေတပ္ပတပ္ပ။တပ္ပကိုနှစ်ထပ်ကွာပြောလိုက်တာတပ္ပတပ္ပ။အလုံးနဲ့အလုံးအကျေဆုံးအလုံးအကျုံးမွန်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးအလုံး။နော်တပ္ပတပ္ပဆိုတာအလုံးတွေကိုခြုံထားတဲ့အလုံးအကုန်လုံးကြော်ဝဲတယ်အဲ့ဒီတပ္ပတပ္ပဆိုတာဘာလို့ဆိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ကြီးရဓမ္မအလုံးကိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီတပ္ပကြတော့အဲ့ဒါကြတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ပါအလုံးဆိုတာသိနိုင်တယ်တောင်ဟုတ်လောကဆိုတာအကုန်လုံးသိတဲ့လူဆိုတာဘုရားဘာတော့မရှိဘူးနော်အကုန်လုံးသိတယ်တပ္ပနေယံရန်ကိစီနေရတပ္ပတပ္ပတိစီအရာခသိမ့်အလုံးအာတပ္ပတပ္ပတို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကတပ္ပတခုနောက်တစ်ခုကတော့စတုပုပ္ပကဓမ္မဘုံလေးပါဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံလောကုတ္တရာဝဋ္ဌဘုံနော်စတုပုပ္ပကစာပုံလေးပါလို့ပြောတာပုံလေးပါဆိုအကုန်မိနေပါမှမရှိတော့ကာမဘုံရဲ့ရူပဘုံရဲ့အရူပဘုံရဲ့လောကုတ္တရာဝဋ္ဌဘုံရဲ့အဲဒီဟာကိုအာယတနာအာယတနာသဗ္ဗလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတေဘူးမကဓမ္မလောကုတ္တရာပပဟုပုံသုံးဟုတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့တရားဟုသမ냐ဘုံသုံးပါး၌ဖြစ်တဲ့တရားဟုတ်သည်ဗျာဘုံသုံးပါးဆိုတာကာမ

အဲ့ဒါကိုပရိသတ်တပ္ပလို့ခေါ်တယ်ပရိသတ်ဆိုတာအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ပြောတာနော်အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ရသဗျာကဒေသနာတော်တွေမှာတပ္ပံလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်တပ္ပလဲဒါရွေးချယ်ရမယ်နော်အခုဒီသုတ်တ္တမှာတပ္ပံလို့ပြောလိုက်တာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားအတိုင်းနဲ့အကုန်လုံးသိနိုင်လားလို့ဆိုအကုန်လုံးတော့မသိနိုင်သိပြီးတော့အဓိကတော့ကိလေသာပယ်ဖို့ပဲဒါရီပေါ်မှာကိလေသာကုန်ရမယ်လို့ပြောတာနော်အကုန်လုံးအသေးစိတ်သိဖို့ဆိုတာတော့ဝိပဿနာကိုအလုံးရှုနိုင်တယ်ဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာပဲရှုတာဒါရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းကြံနေသေးတယ်။နော်ဒေဝတညာနာတညာဒါကြတော့အနုပါဒနဲ့ရှုတာ။အနုပတာဝိပဿနာဆိုရှိတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသစိတ်တစ်ပိုင်းမဲ့ရှုပြီးတော့ဉာဏ်တွေကထိုနည်း၎င်းနဲ့ပါသွားတာ။နော်အကုန်သိပြီ။ဟဲမသီးသီးကိလေသာလွတ်ဖို့အဓိကပဲ။ဒီနေရာကသိပြီးတော့ကိလေသာပြုတ်သွားရင်နောက်တနေရာလည်းပြုတ်တာ။နော်။နောက်တနေရာလည်းပြုတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာရည်ညွန့်ရဆော်ပြကသဗ္ဗံအဖိစာနိတ္တဗံအာရဏဆိုတဲ့အလုံးစုံအာရဏသဗ္ဗကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့တော့သိအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုဘယ်လိုသိတာတော့လို့ဆိုယတပြိညာနိတ္တသိရမယ်။တရားသဘာဝအနေနဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဓမ္မသက်သက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရအောင်အဲ့တော့ဘယ်ဟာတွေတော့မမေ့လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်တဏမှာရှိနေတယ်ရတယ်တော့လည်းပြောရင်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာငါကုနားနဲ့ပတ်သက်တာငါကုနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တာငါကုလက်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါကုကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာငါးခုမနဆိုတဲ့ဘဝင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တာငါးခုအဲ့30ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါတွေကိုဒီနေရာမှာတပ်ပါလို့ဆိုလို့တယ်ဒါတွေကလူတွေမှာမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ကဲအဲ့တော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါးခုဆိုရပါလေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမျက်စိဆိုတာသိနေကြတယ်မျက်စိဆိုတာလောကဝါရနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီနေရာမှာစက္ခုလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆိုလိုတာတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့စက္ခုပတာရမျက်စိအကြည့်တတ်ကလေးကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအကြည့်တက်လေးကသူကသူသူကသူထီးထီးနေလို့မရဘူးကျန်တာတွေနဲ့ရောနေတာ။ဟောရောနေတာ။ခွဲခြားလို့မရတော့အောင်ရောနေတာတွဲနေတာ။အဲ့ကြောင့်လို့အဓိကတော့အကြည့်တက်ကိုဥဆောင်ပေးမယ်။ပြောပေးမယ်လို့။အလုံးရောထားတဲ့အရာတစ်ခု။မျက်စိမျက်စိရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမျက်စိမှာလာပြီးတော့ထင်ဟန်တဲ့အဆင်အာယုံရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုစုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ဆိုတာရှိတယ်။မြင်သိစိတ်ပေါ်လာတဲ့နောက်မှာအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့ဖတ်တာဆိုတာပါလာတယ်။နော်အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဒုက္ခအာရုကမဒုက္ခဆိုတဲ့ဝေဒနာ၃မျိုးပါလာတယ်။ငါမျိုးအလုံးနော်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒါရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်ရှေးပိုင်းနှစ်ခုကကွဲပြားချက်လာတယ်နောက်ဟာတွေကပုံစံတူသွားတယ်ပုံစံတူလို့ဒါပဲလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးနော်သက္ခုဝိညာဉ်နဲ့သောတာဝိညာဉ်ကတစ်ခုစီမျက်စိပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့အဘောမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကတစ်ခုစီမျက်စိမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကပြောင်းပြီးတော့ဒါပဲပြောင်းပြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိမှာဖြစ်တဲ့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်တည်သူ့ကြောင့်နဲ့သူဖြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တည်သောတာဝိညာဉ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်နာကအတန်ကြာပြီးတော့ကြာတဲ့သောတာဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာ
သူเจ้าเนี่ยตู่ဖြစ်တာสักกุวิญญาณไส้เนี่ยตู่เนี่ยตู่ดล่ะสอไม่ตู่ตลอดไส้สุดะตัวเตียอันนี้เนี่ยอยู่ดูเว้ยだแม้ดีไส้หมดหูเนาะดีไส้หมดยี้ยีเนี่ยตองตั้วพี่แล้วยี้ตะแคว่ขัดตอกจิได้ยี้นอกตะคันถัดขาไอ้นี่ยี้หุบได้ล่ะซีนี่ล่ะไม่หุบတော့อูนี่เนาะไอ้นี่ไม่หุบတော့นอกยี้ဖြစ်ตัวพี่တော့ไอ้นี่ตัวเว้ยดีစိတ်လို့ပြောပြမယ်လို့ဒီစိတ်မဟုတ်ဒီစိတ်ကပြီးသွားပြီချုပ်သွားပြီအဲ့တော့သကုဝိညာဉ်စိတ်သည်သောတဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကာဏဝိညာဉ်စိတ်စသည်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသကုဝိညာဉ်စိတ်ကသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်တယ်သောတဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်တယ်ကာဏဝိညာဉ်ဒီစိတ်တည်းကသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ကြတာအကြည့်ပဲမျက်စိထဲမှာထင်လာတဲ့ရူပယုတ်နဲ့မထင်တဲ့ရူပယုတ်နှစ်ခုရှိမထင်တာလည်းရူပယုတ်ပဲထင်လာမှရူပယုတ်မဟုတ်ဘူးနော်သူကမျက်စိနဲ့သာကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဓမ္မယုံလို့မခေါ်လို့မရနော်မျက်စိထဲမှာထင်လာမှရူပယုံမထင်ရင်ရူပယုံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးသူကရူပယုံရူပယုံပဲဥပမာမဲ့လူဝင်လူထွက်ကိုတကအိတတ်ထားတယ်ဒီတကကိုပိတ်ထားတယ်လူဝင်လူထွက်မလုပ်ဘူးတကဆိုတာဝင်မုတ်ထွက်ဖို့ထားတာအဲ့ဒီတကကအသေးပိတ်ထားတယ်အသေးပိတ်လိုက်တဲ့ကသူ့ကိုတကားလို့မခေါ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးတကားတကားပဲ။နော်။တကားဆိုတဲ့နာမည်ပြတ်သွားတော့သူကလောက်သည်ဖြစ်စေမလောက်သည်ဖြစ်စေသူကိစ္စဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေမဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်သည်။မျက်စိထဲမှာထင်ဟလာတဲ့အဆင့်အာယုန်သည်မျက်စိထဲမှာပေါ်သည်ဖြစ်စေမပေါ်သည်ဖြစ်စေအဆင့်အာဆင့်ပဲ။သိတတ်သည်လို့ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့။အဲ့တော့วิปัตตนาอายุนี้เนี่ยนัมเบติกาอารมณ์ကိုသိရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုသိရပါတော့စမျက်လုံးကိုသိရမယ်မျက်လုံးနဲ့မှာထင်ဟလာတဲ့အဆင့်အာယုံကိုလည်းသိရမယ်เนาะထို့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်မြင်သိစိတ်ဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်ထို့မြင်သိစိတ်နဲ့အတူဖြစ်လာလို့မြင်သိစိတ်ကိုမိပြီးတော့ရှင်တွဲဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်ထုဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မြင့်သိစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကျင့်တတ်တယ်မကျင့်တတ်ဘူးเนาะမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီအာယုံဟာကိုစိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်တယ်မကျင့်တတ်ဘူးကိုမှာဟိုအစဉ်ပြေတယ်မပြေဘူးအစဉ်ပြေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအစဉ်မပြေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုဝေဒနာ၃မျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးကလည်းမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာ၃မျိုးအဲ့တော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလို၃မျိုးဟိုအလုံးပေါင်း၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါလို့ပြောရမယ်ဆရာအဘိသနာသိအောင်လုပ်ဆိုတာဘယ်လိုသိရမှာလဲသက္ခုအားယုတ်တရားတသက်သာဖြစ်တယ်မျက်လုံးဆိုတာယုတ်တရားသာဖြစ်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတသက်ပြာသာဖြစ်တယ်အစင်အာယုံဆိုတာကံစိတ်ဥဒုအရအကြောင်းလေးပါကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အစင်ယုတ်တသက်သာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးဓမ္မတသက်သာဖြစ်တယ်တဘာဝတဲ့ဓမ္မတွေရဲ့သဘောကိုသိတာအဲ့ဒါကိုညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်သူတဘာဝအတိုင်းသိရမယ်သိလိုက်သိတဲ့ကြောင့်အာမဟုတ်ဘူးတတဝမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တဘာဝတရားတသက်များသာဖြစ်တယ်မျက်စိသည်တဘာဝတရားတသက်များသာဖြစ်တယ်ဘသူကထုတ်လုပ်တာတော့ကာကထုတ်လုပ်တာဘသူတွေကထောက်ပတ်ပေးတော့စိတ်တို့ဥဒုတို့အာရတို့ကထောက်ပတ်ပေးတာရုပ်တရားရဲ့အကြောင်း၅မျိုးပြထားတယ်ဗာဒီတို့ဆိုအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏ္ဍာရဲ့ဥပါဒာရဲ့ကံရဲ့အာဟာရရုပ်တရားရဲ့အကြောင်းကိုအပြည့်ပြတ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဆိုတာကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒံအဲ့ဒီသုံးခုကကံငုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုနော်တဏ္ဍာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုဥပါဒံဆိုတဲ့ဆွဲလမ်းမှုအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးဆိုလိုတာကိရိတာပဲချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိရိတာပဲအဝိဇ္ဇာလည်းကိရိတာပဲတဏှာလည်းကိရိတာပဲဥပါဒါလည်းကိရိတာပဲဥပါဒါကြတော့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ခု
အဲ့ဒီကိလေသာကိုကိလေသာချောင်းကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါကံနော်အကယ်၍အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာမရှိဘူးဆိုရင်ကံမဖြစ်ဘူးသူတို့ကြောင့်ကံဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့သူတို့အကြောင်းနဲ့ထည့်ထားတာနော်ကံကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒါရဲ့ကံရဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်စီရနော်ကံမကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပွေးတယ်ဖြစ်စီပါမလားတတိကံလို့ခေါ်တာပေါ့မိခင်ဝါနဲ့ပဲကံလာတာရှိတယ်ဘူးအဲ့တော့စက္ခုကိုဖဏိပေးတာကကိုဖဏိတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုမေရဖဏိတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုဖေရဖဏိပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကံတရားကဖဏိပေးတာဖြစ်တော့မျက်လုံးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့သူကသူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်သင်္ခါရတရားသက်သက်မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့အဘဝတရားတသက်ကိုတိတာယတာပရိညာပဲပထမအဲ့ဒီတိတိရနောက်အစင်းအာယုံဆိုတာဟာမျက်စိတွေကလာလာပြီးတော့ပေါ်တတ်တဲ့အရာမျက်စိကိုမိပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့သာတိနိုင်တယ်နားနဲ့မမြင်အောင်အစင်းအာယုံကိုနားနဲ့တိလို့မရဘူးနော်နားမှာမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကအစင်းအာယုံကိုမတိဘူးအစင်းအာယုံကိုတိတာဟာမျက်စိကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကပါတည်တယ်။ဒါကြောင့်မျက်စိမှသာထင်ဟလာနိုင်တယ်။နားမှာတော့မထင်ဟနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ရူပဆိုတဲ့အစင်းရုပ်ဟာမျက်စိတွေပါမြင်တဲ့ကာလာတို့ဖုံးတို့ပေါ့။အဲ့ဒီအစင်းရုပ်ဟာကံစိတ်ဥဒ္ဒရာအကြောင်းလေးပြောကြောင်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်တာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့သိတယ်။မျက်စိမှသာပေါ်လာလို့မျက်စိနဲ့သာသိနိုင်တဲ့ရုပ်တစ်မျိုးပဲ။ဟုတ်တယ်သူတို့နှစ်ခုတည်သူတို့နှစ်ခုကိုအမိပြုပြီးတော့နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့တရားသူတို့မြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်ကိုစက္ခုဝိညာဉ်တို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်စက္ခုဝိညာဉ်တို့ခေါ်တာလို့ဆိုမျက်စိကိုမှီပြီးတော့မျက်စိကထွက်လာတယ်လို့မျက်စိတွေကထွက်လာတဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်လာတာမှန်တော့ထွက်လာတာမဟုတ်စီတီးလို့ရှိရင်စီတန်ကြားတယ်ကြားတဲ့အခါအဲ့ဒီတန်ကစီရဲထွက်လာတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးနော်စီတဲ့ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးစီတီးတဲ့ဒုက္ခထွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအပြင်းမရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးစီထဲမှာတူလောင်ထားလို့ထိလိုက်တဲ့ကမြည်လာတာလားအဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးရှိမနေဘူးလို့ဆိုလို့လည်းပေါ့မျက်စိထဲမှာမြည်ပြူးတဲ့မျက်စိကိုမြည်ပြူးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စက္ကူရဲ့ဉာဏ်စိတ်ဒီမဖြစ်ခင်ကမျက်စိထဲမှာသူတနည်းအားရမှာရှိနေသလားမရှိဘူးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာအဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာမရှင်းဘူးဆိုရင်မိจิตဖူနဲ့ကြည်မိจิตနဲ့ကြည်လိုက်ကဲစမိจิตတွေကိုကြည်လိုက်ကဲစမိจิตတွေတွေမှာမိရှိလားလူတွေအဲ့ဆောင်နဲ့ထည့်သွားကြတာပဲလေအဲ့ဆောင်နဲ့ထည့်သွားပြီးတော့ secret တောက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိจิตလေးထုတ်ပြီးတော့ချက်တာမိဖြစ်မလားအဲ့တော့မချစ်ခင်ကမိရှိနေလားအဲ့ဒါမရှိဘူးနော်ဖြစ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတော့ခလေးဖြစ်လာတာသို့တော့မိဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေအဲ့ဒါမှရှိတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဥပမာတစ်ခုကြည့်တယက်ရှိတယက်ရှိတယ်မှာတယက်မြင့်ရှိသလားသို့ပေါ်တယက်ပင်ရှိသလားတယက်အရွက်တွေအကိုင်းခက်တွေရှိသလားတယက်သီးတွေအဲ့ဒါမှရှိလားမဟုတ်ဘူးအစိပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအစိတွေကမရှိပဲနဲ့ဘလို့ထွက်လာ။ဟိုစဉ်းစားကြည့်ရပါပြောတာ။တော့မျက်စိတယ်မှာမြင်သိစိတ်မရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီဥပမာနဲ့ကိုနားလည်အောင်ကြည့်ရမယ်။ရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။စီတယ်မှာစီတန်ကလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။တိလိုက်လို့ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတယ်။ဒါတစ်ခုနားလည်ရင်ကြတာတွေလည်းနားလည်သွားတယ်။အဲ့တော့စကုဝိညာဉ်စိတ်သည်မျက်စိကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တာတော့ဟုတ်တယ်။မျက်စိတည်းကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ရစီတယ်မှာတနည်းရရမှာအောင်းပြီးတော့တူလောင်ထားတာလည်းမရှိဘူးခုခေတ်လို့ install လုပ်ထားတာမရှိဘူးနော် install လုပ်ထားတာမရှိဘူးအကြောင်းတည်းဆိုင်မှာပေါ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတယ်အဲ့တော့မြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုရစိတ်ကလည်းငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာတယ်သူဖြစ်ပြီးတော့လည်းသူကသူယက်တည်တာမဟုတ်ဘူးပြောက်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့နော်အဲ့ဒါကိုသိတာကိုအဘိဓမ္မာ
အလုံးကိုသိရမယ်ဆိုတာစက်ခုံအပိဇာနံမျက်လုံးကိုသိရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲမျက်လုံးဆိုတာယုတ်တရားတသက်သက်ဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးညာတာပြိညာနဲ့သိတယ်အစင်းကိုသိတယ်ညာတာပြိညာနဲ့သိတယ်ညာတာပြိညာဆိုတာသဘာဝတရားကိုလက္ခဏာရှုတော့ငါနေပြီသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါနေပြီတော့သိတယ်အသိကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သဘာဝတိုင်းသိဖို့လိုတယ်ငါမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိကငါမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားတသက်သားဖြစ်တယ်ငါဟာမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားသားဖြစ်တယ်အစင်းအယုံကလည်းငါမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားတသက်သားဖြစ်တယ်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်မြင့်သိစိတ်ကလည်းငါမဟုတ်ဘူးနန္တရားတသက်သားဖြစ်တယ်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့တွဲပဲလာတဲ့စက္ခုတန်ဖတ်တာနော်စက္ခုဝိညာဉ်နဲ့တွဲလာလို့စက္ခုတန်ဖတ်တာဉာဏ်နဲ့သောတာတန်ဖတ်တာတွေပါလေရှိလို့ပွဲတော့ပြောတာနော်မျက်စိကိုမိဖြစ်တဲ့ဖတ်တာအဲ့ဒါလည်းငါမဟုတ်ဘူးသက္ကဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လို့ဖြစ်တာသူတို့ကအဲ့ဒီဖတ်တာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားချက်ပေါ်လာတယ်စိတ်ခံစားချက်ကအာယုဘောမှာစိတ်ခံစားမှုဖြစ်လာတယ်ကိုမြင်ရတဲ့အစင်ကကျဉ်တ်တယ်ကိုမြင်ရတဲ့အစင်ဘောမှာမကျဉ်တ်ဘူးနော်စိတ်ထဲမှာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကျဉ်တ်တယ်မကျဉ်တ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ခံစားချက်လာတယ်အဲ့တော့အလုံးဟာငါးခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီငါးခုလုံးသူကလည်းသူ့ကိုသိရပဲလို့ပြောတာ။ဒါဝိပဿနာတရားထုတ်ရင်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဆိုတာတခြားရှာမှာမဟုတ်ဘူး။ကမ္မထန်ထိုင်သည်ဖြစ်စေမတိုင်သည်ဖြစ်စေညစ်နှလုံးဖွင့်ပြီးတော့မြင်လိုက်တာနဲ့ဒီ process ရှိတယ်ဆိုတာကိုတတိထားနေရမယ်။တတိထားရင်သိတယ်နော်။ညလုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်ရအာယုံကမျက်စိနဲ့ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါအပြင်မျက်လုံးနဲ့အစဉ်အယုံဆုံတာပဲအဲ့ဒီမှာမြင်တယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့တဆက်တဲ့ဖတ်တာအယုံနဲ့စိတ်နဲ့ထိတွေ့သွားတယ်ထိတွေ့သွားတဲ့အခါမှာခုနစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ feeling ဆိုတဲ့ဝေဒနာနော်အယုံပေါ်မှာကိုယ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခံစားရဲဆိုရင်နော်ဒုက္ခအယုံပေါ်မှာစိတ်ကမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဒုက္ခမဒုက္ခ။ဩစိတ်ခံစားဝိရဏတွေဖြစ်လာ။အဲ့ဒီငါးခုစလုံးကိုသိဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာ။နော်။ပပံပိစ္ဆဒါဆိုအလုံးအဲ့ဒီတိုင်းသဘာဝအတိုင်းသိရမယ်။အဲ့တော့ယုံနဲ့နာဖြစ်တာပဲရှိတယ်နှစ်ခုစလုံး။အဲ့တော့သစ္စာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာလေးကြီးပဲကုန်မှာ။အဲ့တော့ကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဟာကိုကြည့်တာပဲ။ကိုယ်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ချိန်လေးပါမြင်ရင်ပေါ်ဆက်တကူမှာစိတ်ဖြစ်စဉ်တကူကဒီတိုင်းသွားတာတလောက်တော့သိရမယ်နော်နောက်တစ်ခါနားနဲ့ပတ်သက်တာနားရှိတယ်အယတ်စကားနဲ့ပဲပူနားလဲအောင်ပြောနားရှိတယ်နားရှိတိုင်းအတန်ကြားတာမဟုတ်ဘူးအတန်ပေါ်လာမှအတန်ကြားတာနာကအတ္တမလားထင်ဟပ်ပြီဆိုတဲ့ကမ္ဘာတန်ကြာနော်နာရှိတယ်နာတစ်ခုတည်းနဲ့အတန်ကြာတော့ဖြစ်ဘူးနာရှိတယ်အတန်ကနာပေါ်မှာလာပြီးတော့ထင်ဟပ်လာတယ်ထိကြိုက်လာတယ်အဲ့ကြရင်ဇာတိစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဇာတိစိတ်နဲ့အတူအာယုန်နဲ့စိတ်တွေ့ပြီးတဲ့ဖတ်တာဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့နောက်မှာစိတ်ခံစားချက်ကိုကြားတဲ့အတန်ကစိတ်ချမ်းသာစရာဆိုရင်ဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာစရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခ။ဟောဒီလိုလာတာเนาะချမ်းသာစရာလည်းမဟုတ်ဘူးမချမ်းသာစရာလည်းမဟုတ်ဘူးပုံမှန်အနေထားပဲ။ဆိုရင်အဒုက္ခပါဒုက္ခ။ဟောဝိရဒတော့ကိုဖြစ်လာ။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲသဗ္ဗံပိစ္ဆာတ။အလုံးကိုသိရမယ်။ဖြစ်လာတဲ့ဟာကို။အဲ့တော့ကမ္မထာအထုတ်တဲ့ဆိုတာကမြင်တဲ့အခိုင်လေးမှလည်းလှုပ်လိုက်နာရဲပါအတန်ကြားတဲ့အခိုင်လေးပါလည်းပဲဒီကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာခုလို့ရှိမှလည်းဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲခုနှခုငါးခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တိတ်လိုက်တာနော်မျက်စိကြီးမိတ်ပြီးထိနေတဲ့အခါဒါရှုဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့အချိန်မှရှုရမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှအဲ့ဒီ process နဲ့သွားတာအဲ့တော့တရားဆိုတာဘယ်နေရာမဆိုအထုတ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာနော်တရားထိုင်ပြီးတော့မျက်စိမိတ်ပြီးတရားထိုင်နေပါတရားလို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါသမာဓိလောက်တာစိတ်တည်ကြအောင်လောက်တာဝိပဿနာဆိုတာတရားတိုင်းမှရှု
တတိနဲ့ကြည်နေတာသံသညာနဲ့ဆင်ញင်နေတာအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲစိတ်အလုံးပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကမ္မထာဆိုတာအပြည့်လုံးနေတဲ့သဘောပဲဟိုထေရီကာဆိုတဲ့ထေရီမတယောက်အလောင်းမှာသူအမတော်တဆာအဲ့နောက်ကြာတော့သူအဲ့နောက်မပြူးကြည့်ပဲမတော်တဆာအဲ့နောက်ကြာတယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်လေမတော်တဆာအဲ့နောက်ကြာတော့တော့သူကတရားထုတ်ခြင်းဖះကြောင်သွားပြီးတော့မြဲတဲ့တရားနာတယ်တရားနာရင်တော့တောတပံဖြစ်တယ်အဲ့တောတပံဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးမိဖို့ကြောင့်လည်းမှဟင်းချက်တာဟင်းချက်တာဟင်းချက်တော့သူ့ပါမြင်လိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းရွက်တွေကိုလက်လက်ဆက်ဆက်တွေရေးသေးချာတမ်းဆဲအောင်ဆေးပြီးတော့ဟင်းရွက်ကိုကြော်လို့တဲ့ဦးရဲထည့်လိုက်တယ်တဲ့ဟိုရဲ့အပူမိရဲ့အောက်ကအပူနဲ့ဟိရွက်ကကြော်လိုက်တဲ့အခါခုနကတော့စိမ့်ပြီးတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်တဲ့ဟိရွက်တွေကညှို့ကြပါတော့မဲသွားတယ်ခုကိတူတွေကဆိုရင်မမဲအောင်ချက်တဲ့တည်းရှိသေးတယ်နော်အစိမ့်လေးဖြစ်နေအောင်ချက်တဲ့တည်းရှိအဲ့တော့သူကအဲ့တော့ဟိရွက်တွေကိုကြော်လိုက်တဲ့အခါမဲသွားတယ်အဲ့တော့သူမြင်လိုက်တာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူပါစဉ်းစားမိလို့ဆိုခုနကလန်းလန်းဆန်းဆန်းစိတ်ဆုံနေတဲ့ဟင်းရတရားကိုမဲသွားငါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တိလည်းဒီတိုင်းပဲဗဟိတကိုကြည့်ပြီးတော့ဣဇဒတကိုပြန်တွေးလိုက်တယ်ပြန်တွေးလိုက်တာနဲ့တည်းပြိုင်တဲ့အဲ့နာမှာဟင်းရကြော်ရင်ကတည်းအနာကဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဝိပဿနာဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်ဝိပဿနာလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာလှုပ်လို့ရတယ်ကိုကတတိရှိနေဖို့နဲ့တမာတဲ့သံသညာရှိနေဖို့တမာတိတတော့ကြည့်မလို့တမာတိအထုတ်တဲ့ဆိုအာယုတစ်ခုတည်းပေါ့မှာနေတာဝိပဿနာကအာယုတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးနော်အာယုတစ်ခုတည်းပေါ့မှာယက်ထားတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကိုစဉ်းစားတဲ့အာယုပေါ့မှာယက်တန်သွားတာလေတမာတိပဲကိုစဉ်းစားနေတဲ့ပေါ့မှာစိတ်ညစ်သွားတာလေတမာတိပဲဟိုတမထသမารိကြတော့အကြာကြီးထားတာဒါအကြာကြီးထားတာမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ခဏိကသမารိလို့ခေါ်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးသိလိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးသူသိလိုက်တယ်လေဆိုဟင်းချက်ရင်လည်းဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတော့မဖို့ရတော့ကြပတ္တစာရီတို့ပါတို့ယန္နာဖြစ်တယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီပုံစံပဲသူတို့ခြေတော်ကိုရေးဆင်းရေးကနေပြီးတော့ပထမရေးတစ်ခွက်လောင်းချလိုက်တယ်ရေးစီကြောင်ရေးစီသွားတယ်ဒုတိယတစ်ခွက်လောင်းလိုက်တယ်ဒုတိယရေးစီကြောင်ကအဲ့ဒီတည်းကျော်သွားတယ်နောက်တကတတိယတစ်ခွက်လောင်းလိုက်တဲ့ကအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဝေးသွားတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့လူဆိုတာပထမရွယ်ပါလဲသိတယ်ဒုတိယရွယ်ပါလဲသိတယ်တတိယရွယ်ကောင်းတဲ့ရောက်လာတာဘာမြင့်မြင့်ကောင်းတဲ့ရောက်လာပိစိကဗုဒ္ဓဒီဆိုလို့ရှိရင်သိရွယ်ကြွေတာကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတော့ပစ္စေကဘုရားဖြစ်သွားတာလေအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတတိရှိနေတတိနဲ့အတိရှိနေအဲ့တော့ဝိပဿနာနဲ့သမထနဲ့မတူဘူးဆိုတော့တတိထားဖို့လို့တယ်ပေါ့နော်သမထဆိုတော့အာယုတစ်ခုတည်းပေါ့မှာစိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်နေရမယ်သမာဓိအဲ့ဒါသမထဝိပဿနာဆိုတာတတိနဲ့အတိရှိနေရမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတွေးနေတာတတိမဲ့သွားတာပဲကိုတကယ်ဖြစ်နေတာကိုသိနေဖို့လို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ကကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်နေတဲ့အသည့်ထိုင်နေရင်ထိုင်နေတာသိတယ်။နော်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတာကိုသိတယ်။လမ်းလျှောက်နေလမ်းလျှောက်နေတာကိုသိတယ်။ဘာကြောင့်လမ်းလျှောက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်။လမ်းလျှောက်နေတာကိုတခြားရေးလျှောက်တွေးနေတာတတိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဒါမို့ကာယကတာတတိဆိုကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တတိကိုပြောတာ။တော့အဲ့ဒီမှာနားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့မြင်တဲ့အခါပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟိုဒီအတန်တစ်ခုကြားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နားဆိုတာတည်တယ်အတန်ဆိုတာတည်တယ်တည်လိုက်တယ်နားနဲ့အတန်ဆုံးလို့ဇာတိစိတ်ဖြစ်တယ်ဇာတိစိတ်ဖြစ်လို့ထိတွေ့မှုဖတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့နမှာတော့ဖတ်တာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်တယ်တကနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နှကောင်းရှိတယ်နှကောင်းနဲ့အနံ့ရောက်လာတယ်အများရန်ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးရောက်တဲ့အခါကြည့်ပေါ့တော့ရောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ခိုက်ကိုသိအောင်လုပ်လိုက်
နှာခေါင်းနဲ့ပါအနတ်တစ်ခုရတယ်ပန်းနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပုပ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောနှာခေါင်းနဲ့အနတ်ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာအနတ်သိတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်နာမ်လိုက်တာဆိုရင်ဒါဒုက္ခဝေဒနာပေါ့မှုလိုက်တာဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ကိုယ်ကြိုက်လို့ရှိရင်ဟောအဲ့ဒီမှာလည်း၅ခုလူတွေကကော်ဖီတောင်းလည်းဖြစ်တာပဲလေကော်ဖီတောင်းနေစဉ်းစားကြည့်မနေ့ breakfast မှာ coffee တောက်တယ်ဆိုတော့ coffee ကြိုက်တဲ့လူတွေက coffee တောက်တယ် coffee တောက်ရင်ပါရင်တည်တော့ဆိုခုနအနံ့ရင်တည်တယ်ပစက်နဲ့တိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်း coffee နံ့လေးကမှုလိုက်တာဆိုအဲဒုက္ခဝေဒဖြစ်သွားပြီကြားရတာတွေမသိလိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့တည်ရမှာပါတော့ဆိုရင်နှာခေါင်းရယ် coffee နံ့ရယ်ပေါင်းစားလိုက်လို့တည်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်တည်နှာနံသိစိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူဖတ်တာအာယုဒ္ဓစိတ်နဲ့ဆက်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မအနာဒီသုံးခုပေါ်လို့သိတာတိတိတိဒီ၅ခုနော်ဒီ၅ခုတွေဟာကော်ပီတက်လေးမှုလိုက်တာဆိုတာကဏယုတ်တဲ့ခုနက၅ခုဖြစ်သွားရအဲ့ဒါပါဇာထဲမရောက်သေးဘူးနော်ကုစားရင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘူးတိဘူးတပတ္တလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါဟုတ်မျက်စိနဲ့နားကတော့စပရိတ်ပဲနှခေါင်းတို့ရှာတို့ကိုယ်ကာယတို့ကြပေါင်းနေတာရောနေတာသူတို့ကအဲ့တော့ကော်ဖီတောက်တာလေးကိုကြည့်အနံ့ကိုယဉ်သိတယ်အဲ့ဒါကပါဇာထဲမှာတောက်ချလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအရသာသိလားမသိသေးဘူးဘာယဉ်သိလို့ကော်ဖီကြီးကပူလိုက်တာတဖို့တပါယုံမယ်ပူတယ်ဆိုတော့တိတ်တော့ဖို့တပါယုံအင်းကော်ဖီကြီးကလည်းအေးနေပြီဒါယဉ်သိပူတယ်အေးတယ်ယဉ်သိလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုသတိထားပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ကာယနော်ကာယပတာရာရဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံရဲ့လက်ရပါရှိတဲ့နော်ကာယပတာရာရဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံရဲ့ပြီးတော့ထိတိစေရဲ့ဖတာရဲ့ဝိရဏရဲ့ဟောပူပူလေးကြိုက်တဲ့သူကအဲ့ဒါကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့မကြိုက်ဘူးဒုက္ခဝိရဏနော်အဲ့ဒါမှကြိုက်ပြီပူတာမကြိုက်တဲ့လူကြတော့ပူတာတွေ့ရင်ဒုက္ခဝေဒနာ။ဟုတ်ရှော်လဲအိုက်စကော်ပီတောက်သေးတာကိုအေးလေးတောက်ချင်တဲ့လူကရှိသေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်လာတာ။နောက်ဒါပြီးတော့မှအရာသာ။နောက်ဆုံးကျမှအရာသာလာတာ။ပထမအနံဒုတိယကာယပတ္တရာအထီတွေ့တတိယကျတော့မှအရာသာလာ။ကြရဲရောက်တော့ဩကော်ဖီကြီးရတဲ့ခါလိုက်တာကပူချီနိုတို့နော်အက်စပရက်ဆိုတို့ဆိုရင်ဒါခါရပေါ့ဘာရတာခံလာမသိဘူးအဲ့ဒီကော်ဖီရဲ့ရတာတွေ့ရင်ဟောရှားရဲ့အရာသာရဲ့အရာသာတည်တဲ့စိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့အခါမကြိုက်တဲ့လူကအခါဆိုရင်သူစိတ်တွေကဆန့်ကျင်သွားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာခါရလေးကိုကြိုက်တဲ့လူကျတော့ကောင်းလိုက်တာကော်ဖီကဒုက္ခဝေဒနာနော်ချိုရကြိုက်တဲ့လူကျတော့ချိုလေးနဲ့မှဒုက္ခဝေဒနာခါရသူ့အတွက်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်နေတာတွေကိုကိုယ်သိတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတပ္ပံအဘိဇာတအလုံးကိုသိအောင်လုပ်ပါလို့ပြောတာဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်တာပဲကော်ဖီတောက်ရင်လည်းအထုတ်လို့ရတယ်ဒါကိုနှီးမိပြီပဲနေရာပြည့်အထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုမှုတိမှုတ္တမတ္တနောက်တကဝိညာတိဝိညာတမတ္တဆိုတာမျက်စိလည်းမပါဘူးနားလည်းမပါဘူးနှာခေါင်းလည်းမပါဘူးလျှာလည်းမပါဘူးကိုယ်ကာယလည်းမရှိဘူးဒါတွေလည်းမဆက်သေးဘူးစိတ်ကူးရင်စိတ်ထဲမှာပဲဆက်တယ်မနေ့ကအကြောင်းအရာပြန်တွေးတယ်။မြင်ခဲ့တာကိုပြန်တွေးတယ်။မျက်စိတွေကပြန်မြင်လာတယ်။နော်။အဲ့ဒါရုပ်ဘာယုံမဟုတ်တော့ဘူးဓမ္မယုံ။မနေ့ကဘသူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။သို့မဟုတ်သူနဲ့ပြောပြောပါပါစကားစမိပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ပြန်တွေးတာ။အဲ့ဒါကြတော့မနာနဲ့ဓမ္မယုံ။အတိတ်ဖြစ်သွားပြီ။မနေ့ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုပြန်တွေးတယ်။သို့မဟုတ်နှစ်ဖြစ်ကပါလောက်ပဲဆိုတော့ပြန်တွေးတယ်။တွေးတယ်။
နော်စိတ်ရဲ့ကိုတွေးတဲ့အာယုံရဲ့ပြီးရင်တွေ့သည့်စိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့သူလည်းလာတာပဲကောင်းတဲ့တွေ့ပြီးရင်ဒုက္ခမကောင်းတဲ့တွေ့ပြီးရင်စိတ်ညစ်တယ်ဒုက္ခအဲ့တော့အားလုံးကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဣဇ္ဇတိကာယရဏ6ပါးနဲ့ပါဠိရယရဏ6ပါးအတွင်းအာယနာ6ပါးအပြေအာရဏ6ပါးနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်အာရဏကပြီးစောပိုင်းစိတ်ရဲ့ခြေကအဲ့ပြီးစောပိုင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာထိတွေ့မှုဆက်သွယ်မှုဆိုတဲ့ဖတ်တာစိတ်ခန္ဓာမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်။အလုံးပေါင်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဝိပဿနာတရားရှိဖို့ရ။စာရင်းနဲ့ဝိပဿနာအထုတ်လို့ရတယ်။သွားရင်းနဲ့အထုတ်လို့ရတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်တတိကနေကိုပဲလို့ရတယ်။အကြောင်းမို့လို့တတိဆိုတာအပြည့်အစုံလိုအပ်တယ်လို့ပြောတာတတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောတာနော်တတိကမေ့သွားရင်တော့မရတော့ဘူးပေါ့ဒါတွေပဲသိမလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာသဗ္ဗံအပိစ္ဆာနာအလုံးကိုသိပါပရိစ္ဆာနာဆိုတာကျတော့ဒီတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့အသိဖြစ်သွားပြီခန္ဓာယုတ်တိနတ်တိသိသိပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုသိနောက်နောက်တစ်ခါပရိသတ်တံဆိုတာတိရဏပရိညာကိုပြောတာတိရဏပရိညာဆိုတာမြဲသလားမမြဲဘူးလားဆိုတာကြည့်ရမမြဲတာတွေ့တော့မြဲတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါတိရဏပရိညာဝိရသယံပါဇဟံဆိုတာကြတော့ဒီမျက်စိနာနာလျာကာယထင်လာတဲ့အာယုဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုတနာကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်မတွေ့တာတော့ဒါတွေသိနေမတွေ့တာတော့အဲ့ဒါတွေပုံမှာရုပ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်နာတရားတသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မတွေ့တာတော့အဲ့ဒါကစွန့်လွတ်တာနော်စွန့်လွတ်တာနိုင်တာအဲ့ဒါကြတော့ပဟာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်ပရိညာ၃ခုဒီမှာတော့အကျေမပြောတော့တော့အချိန်လဲစီးနေလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအလုံးကိုသိမှအလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှဆိုတာအဲ့ဒီအလုံးမှာမှတွေ့တာတာတို့မုံတိတာတို့အဲ့ဒါတွေကိုစွန့်လွတ်တာပဲတာပဲတယ်ဆိုတာသူတို့မျက်စိကိုဖယ်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးနားကိုဖယ်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာငါမျက်စိငါနားဆိုတဲ့အတွေ့အတာတွေမရှိတာကိုပြောတာမျက်စိရတဲ့သူကသူဖြစ်တာငါနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသိနဲ့မျက်စိပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာမုံတိတဲ့တဏှာကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်ပြီဆိုတော့မှဒုက္ခကုန်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်တရားချက်ကသူတော်စေပြိသက်ပေါ့လို့ဒီတုတ်တက်မိပါဟောလို့ရကအလုံးပေါ်မှာတရားမှုတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှဒုက္ခဆိုတာကလွတ်နိုင်တယ်။ဒုက္ခလွတ်တဲ့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်စွန့်လွတ်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားက message ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာတွေ့တာမှုတို့မုံတိမှုတို့ကင်းတော့အောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ရဟန်းစရှိသောကိုးပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖရာအမျက်ဆုံးယရဏတခါတတအစရှိသော၆ပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတရားအမျက်ဆုံးယရဏသုပရိပန္နတအစရှိသောကိုးပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတန်ခါအမျက်ဆုံးယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရိုးရိုးတည်တည်မြမြနုနုလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ပူမြော်မှန်းလျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စကာရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိမ့်အန္တရာယ်ခတ်သိမ့်အနှောက်အယှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလွတ်ငြိမ်၍မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးတတိပဒံတရား4ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောစေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစဉ်နှင့်တစဉ်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရာမဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏေနတဟအထင်ကသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထ

အထင်္ဂဓမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထ

ဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိ

နေသာဂိတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနာမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္ဒနာဝိဘုဒနာဌာနာဝေရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ

0: ိရံမေပုံညံ
1: မေပ
0: ုံညံအာတဝကယံ
1: အာ
0: တဝကယံဝဟံဟောတု
1: ဣ
0: ရံမေတီလံနိဗ္ဗာန်တ္တနိဗ္ဗာန်
1: တ
0: ္တပစ္စယောပစ္စယ
1: ော
0: ဟောတု
1: ဣ
0: မာနိတိတရဏိနာသအထင်ကတမဏကတံဘောတ္ထတီလံဓမ္မံတာရုကံကတဝါအပမဒေနတံပါတိထသန္နာရုံနဲ့2580နှစ်ကိုဇာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်း10ရက်ခရစ်နှစ်က26ရက်5လ2026ခုနှစ်အင်္ဂါနေ့နနက်7နာရီနဲ့15မိနစ်အချိန်စင်ကိုနိုင်ငံစိတ်ညုံကျွန်းနဲ့73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမဟာစီဝဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤ4ရက်မြောက်တဲ့နေ့နနက်မှာဟောကြားအပ်သောအာထုရာမှာတည်ကောင်းစရာအပိုင်း3ဝန္နာတရားကိုအာထုတ်ခွင့်ရတာဟာပထမဆုံးနှလုံးသွင်းရမှာအမတန်ကံကောင်းတဲ့တာမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒုလဘတရား5ပါးထဲမှာလူဖြစ်ဖို့ခဲယင်းတဲ့အဲ့လူဖြစ်ဖို့ခင်းရင်းရတဲ့ဥပမာသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းနည်းနည်းအဲ့လိုနှလုံးသွင်းတရားရှာတဲ့အခါမှာတံဝေကမပါရင်တရားမရှာနဲ့တံဝေကညံမရင်တန်လို့ရှင်တရားအထုတ်တာကောက်ရိုးမီလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်စကံမဝင်ကတော့ဝင်မဝင်မယ်တကယ်ရောက်တော့တည့်ရတမနဲ့လောက်နေတယ်စိတ်သက်ကြွားတာကြီးလည်းရှိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုရုဇဉ်ရဲ့တရားတရားဟာပြာပုံမှာဝချမ်းများစိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဗေချီလန်းလန်းတဲ့အချိန်မှာလှူခြင်းပေမဲ့ညာချီလန်းလန်းတဲ့အချိန်မှာလှူခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ဗေချီလန်းလန်းတဲ့အချိန်မှာကြည်ညိုပေမဲ့ညာချီလန်းလန်းတဲ့အချိန်မှာကဲ့ရဲ့ဖို့ဝင်မလေးဘူးဒီနေ့ခောဘကဖျားလူကြီးနောက်နေ့ယသမဖေသမဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တံဝေကညံရင့်တံမှုနည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းကြည့်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့အေးစင်ဝနိုင်ငံစင်ညွန်ကျွန်းမှာစကမ်းပွဲလုပ်တယ်ဟေးအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဆင်းပေးလိုက်ဒူလည်းအားနေတာပဲလွယ်တယ်အောင်မြင့်အဲ့ဒီအနေထားရောက်ဖို့အတွက်တုံတုံကုသိုလ်နဲ့မရောက်ဘူးလူဖြစ်ဖို့ခင်းရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာနခတိခသုံးမှာဟိုနေဝတင်ညာနာတင်ညာဘုံဗိမပြေအထက်ဆုံးဘုံကနေအတချောင်းကိုလက်နဲ့ကန်ပြီးလွတ်ချလိုက်ခုတို့ဒီစိတ်ညွန်ကျွန်းကတရားနာနေတဲ့ဓမ္မယုံရှိမှာအတချောင်းကိုမြေပြင်မှာစိုက်တာအဲ့ဒီအတချောင်းထိတ်ချင်းထိဖို့ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါကမှဖြစ်နိုင်သေးတယ်လူဘွားရဘွားအဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးခင်းရင်းနဲ့နောက်ဥပမာတကူကပင်လယ်ထဲမှာလက်ကန်းကြီးတကောင်ကဟိုးရေကျမ်းမြင်သမုတ်တရားကျမ်းမြင်မှာနေနေတယ်အနှစ်တရားကြားမှာတစ်ချိန်ပဲပင်လယ်မျက်နှာပြင်ကိုပေါ်မှာအဲ့ဒီပင်လယ်ထဲမှာလဲထဘိုးဒုံပေါ့ထဘိုးဒုံဆိုတော့အပေါက်ပါအကြီးတော်မဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒီထဘိုးဒုံကြီးကလဲပင်လယ်ထဲမှာလေတိုက်လို့မျောကျင်ရမျောနေတယ်အဲ့ဒါလေကန်းကြီးကအနှစ်တရာကြာတော့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတက်ပြီးပေါ်တဲ့အချိန်မှာလေကန်းရဲ့ခေါင်းနဲ့တဘိုးတို့မှာပါတဲ့အပေါင်းနဲ့စွန့်မှုစွန့်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကမှဖြစ်နိုင်သေးတယ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ကအဲ့ဒီပို့ပြီးခင်းရင်းနဲ့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုလူ့ဘဝရလာတာတော်ယုံကုသိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားအေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းကြအောင်နှုတ်မရင်စီးပွားရေးလေးအဆင်မပြေုံနဲ့လူမှုရေးလေးအဆင်မပြေုံနဲ့ကျမ်းမာရေးလေးအဆင်မပြေုံနဲ့လူ့ဘဝကြီးကွာဘာမှကိုအသုံးမကျပါဘူးဆိုဘဝကိုအဆုံးရှင်ရန်တော့မမျောဖို့ကောင်းတာပဲဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဘဝရဲ့တန်ဖို့ဘုရားဘာသာတရားအနေနဲ့သိတဲ့သိထိုက်တာသိရမယ်ဟိုလုံခဲ့တဲ့ရှင်းနေလောက်ကဆယ်ရန်ကျောင်းသူလေဆယ်ရန်ကို6ဘာသာဂုံလူမပေါ့ဘယ်နှဘာသာပါလဲဆိုတော့4ဘာသာအဲ့တော့ရှစ်ထိုက်တိုက်လှယ်တန်းမှာရှစ်ထိုက်တိုက်ကနေခုံချပြီးတော့အဆုံးရှင်ရန်တော့ဘွားတကူကနှမျောဖို့ကောင်း အဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ကျူရှင်နေမိဘတွေဖြစ်အားတွေပေါ့16နှစ်ဆိုတဲ့ကလေးရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အတွေ့အကြုံမှာဒီဖြစ်အားတွေပဲခံနိုင်မလဲအဲ့ဒါကြောင်းချင်းလဲပြိုင်ညမိဘချင်းလဲပြိုင်ညအဲ့တော့6ပါးတော့ဂုံလူမပါတော့မိဘစူမာပေါ့ဟိုကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းကလည်းကလေးကောင်းကျိုးမဟုတ်ပါဘူးချက်ပါတာပါမြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးရတော့သူတို့ကြောင်းနာမယ်ဂုံတရင်တက်မှာပေါ့အဲ့ဒါမပါတော့ပြောရောပြောတော့ကလေးကခံနိုင်ရင်မရှိမရှိတော့တခါလဲရှစ်ရက်တိုက်ကနေခုံချပြီးဆုံးရှင်ရင်သွားအမှန်တန်တန်မိုးရှိတဲ့လူပေါ်နှမျောဖို့မကောင်းဘူးလားအေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းကြတော့တန်ရုံအစင်မပြေမှုနဲ့ဘဝကိုမဆုံးမတတ်နဲ့ဘဝဟာဆယ်တန်းဆောင်ပွဲချက်ပါတာပါဖို့နဲ့တိုင်းတာထားတာမဟုတ်ဘူးစီဝါရေးလူမှုရေးကျမ်းမာရေးအိမ်တော်ရေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာထောက်အားတရားရတာလူမျိုးဖို့တခုမှမပါသေးဘူးအဲ့ဒါမိဘတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်အခုဦးဇင်းတို့တက္ကသမားတွေမှလည်းရှိတာပဲအတိုင်းတော့ငွေကြေးတက်နိုင်အဲ့ဒါဟိုတလုံးအတောင်မှသူတို့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်အဲ့ဦးဇင်းကလည်းကျောင်းမှာပစ္စည်းလေးတခုလိုတာကိုစွန့်စားသွားရင်လည်းလှမ်းဖုံးဆက်ပြီးကျောင်းကမှားလိုက်လို့အဲ့ဒါကောင်းမောင်းတဲ့ကလေးကိုအေးပြန်ကြအဲ့ဒီဝင်ကွာဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးရှင်းပြီးတော့ဝယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဦးဇင်းကြောင်းကားမြင်တော့ဆိုင်ရှင်တကာကြီးကလိုက်လာတာပေါ့လေဦးဇင်းတို့ကတော့ဆိုင်နဲ့မစင်းပေါ့အဲလိုက်လာပြီးတော့အရှင်ပြဘာညာပြောရင်းနဲ့အေးတကာကြီးတောင်းဘယ်မှာဘယ်ရောက်နေလဲလို့ရှင်းကူမှာပြားတဲ့ကြောင်းတက်နေအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအခုကြောင်းပြီးလို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အိမ်ကဆောက်လို့ရပစ္စည်းဆိုင်မှာဈေးရောက်နေပဲ။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မိဘတွေကသားသမီးတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာကြောင်းတက်နေတဲ့ဂုံတစ်ခုနဲ့ပြောနေတာ။တကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီပညာနဲ့အသုံးလည်းမချဘူး။ဘဝရဲ့တိုးတက်အတူတက်ကြောင်းလဲဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့အိမ်ကစီးပွားရေးပြန်ပြီးဈေးရောက်နေဆိုတော့အချိန်နှင်းငွေတွေကုန်မသွားဘူးလား။အေးဒါကိုပြောတာ။အဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ဘဝတစ်ခုဟာပညာရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်စီးပွားရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်ကျန်းမာရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဓာရီကဘွားရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေပဲအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကဘွားရဲ့အဆုံးဖြတ်မဟုတ်အဲ့ဒါတွေကဘွားရဲ့ပန်းနိုင်မဟုတ်ဘွားရဲ့အဲ့ဒါလမ်းစဉ်လမ်းစဉ်ကိုပန်းနိုင်ထင်တဲ့လူကဘယ်တော့မှပန်းနိုင်ရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလမ်းစဉ်ကိုလမ်းစဉ်လို့သိရမယ်ပန်းနိုင်ကိုလည်းပန်းနိုင်လို့ပါလေသိရမယ်လိုက်လွှဲကြည့်ဖြစ်မှုတော့ရှိရမယ်ဒါမင်းစိမပရိပဒါပဲအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်အခုကသူတို့ကောင်းတော့အေးငါတို့တော့ကရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နာမဖြစ်လို့နင်တို့ရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နာဖြစ်ရင်ငါတို့ကတေပျော်ပြီဆိုတော့ကလေးတွေကရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နာနဲ့လမ်းဆုံးတယ်ရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နာဆိုတော့ဘဝရဲ့ပန်းနိုင်မှာမဟုတ်တာပဲပြလမ်းစဉ်ပဲရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နာတေလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့မြင်ရှိသလားလောကီပညာကိုကဲရတာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားကိုရှင်းပြတာရှောင်းဝင်းအင်ဂျင်နာတေလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကရှိသလားမရှိဘူးသူတို့ကောင်တည်တဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာဆိုတဲ့ယာထုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာအေးအဲ့ဒါမမေ့ပါနဲ့အထိုက်လျောက်ဒီဘဝမှာထောက်အားတရားရပြီဆိုရင်လွတ်မြောက်ဖို့လုံးကြအခုကဘဝနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ဆောင်းဝင်နေကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအဆင့်ပြေတာဒါထောက်အားတရားရတဲ့အပိုင်းအဲ့လိုထောက်အားတရားရပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလားလွတ်မြောက်ဖို့လုံးရမှာဥပမာရင်းနေနေတဲ့ဟလာတယောက်ဟာရည်တမ်းမှာကြမ်းမြင်တဲ့ခြေတော်နဲ့ထောက်မိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့လိုထောက်မိပြီဆိုရင်ရည်တမ်းမှာနေရမှာလားကမ်းပေါ်တက်ရမှာအေးဒီနေ့ဒီရက်ဟောတဲ့သူနဲ့နားတဲ့သူနဲ့ကမ်းပေါ်မတက်လို့မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်လားဆုံးပါပဲသဘောပါရလားအင်းကမ်းပေါ်တက်ခရင်ဘုရားတဆုစုမှာကြွတန်းပါလေဝင့်မီပေါ်ရအဲ့ဒါကမ်းပေါ်မတက်ဘူးအထိုက်လျောက်ထောက်အားတရားရရင်တခါလဲရင်ဘက်လေးမော့ခေါင်းလေးကော့ခေါင်းလေးမော့ရင်ဘက်လေးကော့အမှန်ဟုတ်ပြီပေါ့လေပြီးလဲပြီးတော့ရေစည်းကမျောလဲမျောရောရေစည်းကတန်လန်းတန်အောင်မမျောဘူးလားမျောပြီးတော့ဗာဖြစ်လဲမြုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါမျောလိုက်မြုပ်လိုက်မျောလိုက်မြုပ်လိုက်နဲ့တခါမှကမ်းမမတက်ဘူးအခုဘုံကြီးမိတော့ကမ်းမတက်ရမှာပါဖြစ်啊အဲတကယ်တကယ်ကမ်းမမတက်လို့မနေ့ချင်းတိုင်းဗာဖြစ်တာလဲလားစုံတာအဲ့တော့ကမ်းမတက်ဖို့ကတခြားလို့ရမှာလားတရားလို့ရအဲ့ဒီတရားလို့ဖို့ကခုနကပြောတယ်လူဖြစ်ဖို့ကအဲ့လောက်ခရင်နေတာတောင်မှတရားလို့ဖို့ဆိုတာဒီချက်ပို့ပြီးပါလေခရင်နေရောအောင်တော့အခုမြောဝပြည်မှာဦးဇင်းတို့လူကြီးတန်း60ရှိတယ်အခုရိတ်သားတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့လူကိုစုလိုက်ရောအောင်တော့ငါးသိန်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လူဖြစ်ဖို့တောင်အဲ့လောက်ခရင်နေရင်တရားအထုတ်ဖြစ်ရဒီချက်ပို့ပြီးပါဖြစ်တာလေအဲ့ဒါမြောဝပြည်မှာတောင်မှဒီဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကျောင်းလည်းမလာဘူးရောအောင်အဲ့အထုတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ဝေးတယ်အဲ့ဒါရောအောင်တော့အခုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရခြားမှာတရားအထုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိတ်ကတာမန်ပါရမီမဟုတ်ဘူး။အမြောက်ပြောတာမဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီတာမန်ပါရမီမဟုတ်တဲ့ဟာကိုအခုအထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာအလဟဒ်အချိန်တွေကိုပါလေအဆုံးရှုံးမခံနဲ့ဒါလေးပြောချင်တာ။စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းကသူတော်ကောင်းတို့စက္ကန့်ကမိနစ်မိနစ်ကနာရီနာရီကရက်ရက်ကလလကနှစ်ဟုတ်တယ်ဒါသတ်မှတ်ထားတာ။သဘောတရားကတော့တိမဲ့ဖက်သွားနေတာပဲ။အခုမနေ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ကြတဲ့ကတိမဲ့ဖက်မသွားဘူးလား။တရားနာလဲတိမဲ့ဘက်သွားနေတာပဲစကားပြောလဲတိမဲ့ဘက်သွားနေပဲဆွန်းစားရင်လဲနောက်ဆုံးအခုစင်မူဘက်ကတိုက်ခန်းကိုပြန်ရောက်တယ်မနေ့မိုးလင်းအလုတ်သွားဖို့တဲ့မျက်နှာသစ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောတော့မျက်နှာသစ်တယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေပြောတော့ယုံငန်းကိုသွားတယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေပြောတော့အိမ်ကိုပြန်မယ်ပြောတယ်ခန္ဓာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေခန္ဓာဟာမွေးပြီးကြတဲ့ကသူလုတ်တဲ့အလုတ်ကတိမဲ့ဘက်သွားတဲ့အလုတ်တစ်ခုပဲလုတ်တာသဘောပါရလားနည်းနည်းပါးပါးနှလုံးသွင်းအောင်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှင်ဟိုသွားတယ်ဒီသွားတယ်ပေါ့ဗျာအမြမပြီးပြန်တယ်ပေါ့ခဏနေတော့အဆင်ကူပြန်လာတယ်ပေါ့အေးတေချာစဉ်းစားကြည့်တို့ကတော့ဟိုသွားတယ်ဒီသွားတယ်ဟိုအလုပ်ဒီအလုပ်ရွေးနေတာခန္ဓာကအလုပ်လည်းမရွေးဘူးနေရာလည်းမရွေးဘူးအချိန်မရွေးနေရာမရွေးဘာသာမရွေးလူမရွေးဘူးသူလောက်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဟာဘယ်ဘက်ကိုသွားနေလဲဒါဖြင့်ကျင်းနေပါဖြစ်ရမှာပဲအေးနည်းနည်းပေါ်ပေါ်လေးနှလုံးသွင်းအောင်လေအကယ်၍သူတို့ကောင်းတို့မှာသင်္ကန်းနီးမှာဟုတ်လားဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုမရှုတက်မှတ်မှတ်တတ်ဘူးလောက်ထားတဲ့အာဟုတုတွေပြန်ပေါ်တဲ့အခါမှာစိတ်ချင်းကိုချင်းနဲ့တည်မယ်ဆိုရင်အပင်မကျနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအပေဘေးကကျင်းသေးလွတ်နိုင်တာဒီသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွညာရမှာပဲကျင်းသေးလွတ်မယ်ကျန်တာတော့မလွတ်ဘူးနော်ပုထုဇဉ်ရဲ့ဂတိဟာတစ်ပင်ကကြွေကြတဲ့တည့်ရွက်လိုပဲတဲ့ဘယ်နေရာကျမယ်ဆိုတော့ခံမှန်းလို့ပါလေမရဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောထားတာဒါဖြင့်တို့တရားမရလို့ရှိရင်ပတ်စံဘလောက်ရှိရှိယာရုဘလောက်ရှိရှိနိုင်ငံသားမှာပဲဘယ်နှစ်နှစ်နေနေအခုဦးဇင်းတို့အတိအကျတည်းတောင်မှစင်မူနိုင်ငံသားတွေခံကုန်ကြ။အေးပေါ့ဗျာ။တကယ်တမ်းကတော့နိုင်ငံကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ကံကအကျိုးပေးတာပါ။စင်မူမှာနေလို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။စင်မူနိုင်ငံမှာလည်းဆင်းရဲတဲ့သူတွေမရှိဘူးလား။မြန်မာပြည်မှာနေလို့ဆင်းရဲတယ်ပြောလို့မရပါဘူး။မြန်မာပြည်မှာချမ်းသာတဲ့သူတွေမရှိဘူးလား။နေရာကအကျိုးပေးတာလား၊ကံကအကျိုးပေးတာ။တို့ကကံကိုမကြည့်ဘူး။များသောအားဖြင့်ကနေရာကိုကြည့်။ဒီနေရာလေးမဆိုးဘူး၊အဆင်ပြေတယ်။ငါဒါလေးဝယ်လိုက်ရင်ကောင်းပါပဲ။နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီနေရာရဖို့အတွက်မဟုတ်တာတွေပြောမဟုတ်တာတွေလို့တော့အကန့်တည်းကမကောင်းတော့သဘောပါရလားပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဒီပုံကတော့ငါနဲ့အတူတူတွဲလို့ရင်အဆင်ပြေမယ်ပုံကိုပဲကြည့်ပြီးဒီပုံကနဲ့တွဲလို့ချင်တော့သူများကုမ္ပဏီကအလုပ်သမားရဲ့ဘာရဲ့နားမလဲဘူးမတရားတာတွေဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်ပြောလာတာတွေပို့ပေးခေါ်တဲ့ခါကျအကန့်တည်းကကောင်းမှာမလားတကယ်တမ်းတင့်တော်တဲ့နေရာတင့်တော်တဲ့ပုံကိုတင့်တော်တဲ့အရာဝတ္ထုဆိုတာသူ့အလိုလိုမိုးပေါ်ကျလာလားကိုယ်ကံလျောက်ဖြစ်ရတာဒါဖြင့်ပုံကိုယ်တွေနေရာတွေကိုရွေးရမှာလားကံကောင်းအောင်အများအားလုပ်နေရမှာအေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမယ်အခုကသူတော်ကောင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာကံဝစီကံကြတော့အားဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကိုလိုချင်တာရဖို့ရေးကြည့်ရဲ့အဲအဲ့ဒီကံတွေကမကောင်းမှတော့ရလဲခဏပဲရမှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားအေးရောမလို့နေရာတွေကိုတိတ်မကြည့်နဲ့ပုံကိုယ်ကိုတိတ်မကြည့်နဲ့မိမိဟာဘယ်နေရာမှာရဲရောက်ရောက်မိမိရဲ့ကာကံဝစီကံမနှောကံသည်ကုသိုလ်အများအားလုပ်နေမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြအောင်မရှိဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားဟာအတိတ်အကြောင်းပေါ်မှာခြေခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကဒါနကံနည်းပြီးအခုကြမှာသူများကားစီချင်လို့စီးချင်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားလုံရောကျုံရောဉာဏ်ပညာရှိရင်ဆင်းရဲတာဒီဒီတဘွားပဲဖြစ်ရမယ်ဦးသိန်းဘွားသဘောပါရလားအေးအဲ့ဒီအတွက်အခုအယူဆမှန်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်အခုတရားတွေဘာဖြစ်တာလဲအာထုတ်ဖြစ်နေပြီဗျာအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားကိုအာထုတ်ဖြစ်ရင်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးတရား၄ပါးကိုအမြဲတမ်းရတယ်ဘယ်နှပါလဲတာကာရဝဝက်စေရာတန်ရုပ်မှာဘလို့ဟောတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတဲ့အရာဟာဘာပါလဲဖြစ်ရတဲ့ဖြည့်ကြည့်သမ်းမှာအိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းတာဘာဖြစ်မယ်ထင်တရားနာထားတဲ့လူကသိတော့ပေါ့ဗျာအခုအဝိအစားတွေဆိုရင်အိုသည့်တိုင်အောင်ကောင်းရလားငယ်တုန်းကအယောင်တောက်တောက်တွေဝဲလို့ရတယ်လေကြီးမှအယောင်တောက်တောက်တွေဝဲရင်ဖွားကြီးနဲ့တေကန်ကြီးမှဘလို့ဖြစ်တယ်မသိဘူးပြောခံသဘောပါရလားငယ်တုန်းကတော့ဆွဲကြိုးတွေလက်ကောက်တွေဟုတ်လားစိန်လဲဆွတွေဝဲပါကြည့်တော့အသက်80 80ကအဲ့ဒါဒီဝဲလို့တင့်တော်သေးလားမတင့်တော်တော့ဘူးငငယ်တုန်းကနှကန်းနီလေးတွေဆိုးတယ်80 80ကျမှနှကန်းနီဆိုရင်တင့်တော်ပါမတင့်တော်ဆိုရင်လည်းဆိုပြောမှာပေါ့အမဟမ်ဖွားရင်တခါတရားလေးပါလေအာမထုတ်နှကန်းနီနဲ့ဆိုတော့တေးရစဉ်းစားကြည့်တယ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အစားတောက်တွေပဲဖြစ်ဥသိတိုင်အောင်ကောင်းရလားတီလာတော့ဥသိတိုင်အောင်ပါလေအခုတော်ကောင်းတော့အခုပဲ10ပါးတီလာယူပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဥသိတိုင်အောင်ကောင်းတဲ့တီလာမရဘူးလားเออนอกจากนั้นล่ะมิมิมาตีดั่นเองโหตะเนี่ยเสียก็บอกแกอะกองต้องอย่าบาแล้วสอตถาเตยบาเตยแหละ သီလတမာရီပညာမှန်သမျှဟာတရားတရားအောက်မှာပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်တရားမရှိရင်သီလတမာရီပညာဖြစ်ကြအကြောင်းပါလေ။မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အခုသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်တဲ့တရားဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်၁ဖရာတရားတန်ခါကံကံရဲ့အကျိုးကိုပါလေယုံကြည်ရ။နံပါတ်၂အားထုတ်တဲ့ယောဂီကြတော့နံပါတ်၂ကရှုနိမ့်မှန်ကြီးကိုယုံကြည်ရ။ဘာကိုယုံကြည်ရ။နံပါတ်၃ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ရမယ်။နံပါတ်၃ကရှင်နိမန်ကြီးယုံကြည်ရမှာတော့ရှင်းပြကြမလို့ပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာဖြည့်ကြည့်ပေါ့မိမိဟာတရားရနိုင်တဲ့ပုံကိုလို့ယုံကြည်ရမယ်အခုအဓိကပြောချင်တာဒီနေ့အဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီလားမိမိဟာဘာဖြစ်တာလဲတရားမရနိုင်တဲ့ပုံကဒီတရားတွေနားလဲမနားဘူးလားလဲမလားဘူးဟုတ်ပြီနော်အားလဲထုတ်ကြအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီဒီတရားဟာရနိုင်လို့ဒီတရားတွေကိုနာခွင့်လည်းရနေတယ်အာထုတ်ခွင့်လည်းပါလေရနေရင်အမှန်တိုင်းပြောသမှအကျိုးစားပြီးအာမထုတ်တင်ဘူးလားအေးအာထုတ်ကြဟုတ်ပြီလားအမှတ်မဆက်မှဆိုးလို့ပြောတာသူတို့ကောင်းတို့မှလုံးအဝင်နဲ့အကျဉ်ရေတွက်တရားများပြီးအမှတ်မဆက်လို့ရှင်ဒီလိုပါပဲကွာကိုရက်ကပြီးသွားတာပဲဆိုတော့ခက်ပော့ပော့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားပဝင်းကျင်ကမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေတာသူတို့ကောင်းတို့နှစ်တိုင်းစကမ်းမဝင်နေတယ်တချို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်သာလိုက်အာမထုတ်တာအဲ့အာထုတ်တဲ့လူကိုမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေပြန်လာရင်ဗာမြန်ထူးကြမလဲ။ကဲအခုပြန်လာရင်ထူးကြပြီလား။မထူး။အဲ့ဒါပြန်သွားဟိုမှာအဲ့ဒါအခန်းကြောင်မှာဒီရန်ဖြစ်မနေနဲ့။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီမှာမြမပြီမှာခါနာပြောရတယ်။အေးယောဂီတွေသူတို့ယောဂီတွေကစကမ်းမပြီးတာနဲ့ဟာပြုံးပြောနေတာပဲ။ညှူးထူးနေတာပဲ။ဘာမှဟိုဘာမှကိုထိန်းလို့များတော့ဟုတ်ပြီနော်။အေးပြုံးပြောနေတော့ဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်ဟဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလုတ်ခွင့်ရရင်ဆက်လုတ်ရမှာလားရက်ရမှာဒါပြင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရတာရက်တော်ရသည်ဝမ်းနေစရာလားဝမ်းသာစရာဟုတ်လားအေး30တည်းနဲ့မနဲ့ကြည်ဦးမယ်အဲ့စင်ဟုတ်ဟုတ်ပြီလားအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ရက်သွားတာဝမ်းသာတာကျင်းဟာပြုံးပြော်ပြီးတော့အဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ရောအဲ့ဒါအိမ်လည်းရောက်ရောကိုဟိုအစင်မဲ့ပြတဲ့အကြောင်းနဲ့တွေ့တော့တခါတည်းတန့်ရန်ဖြစ်တာအပဝင်းကျင်ကဘာပြောဥမာတွေ့လာတွေ့လာတွေ့လာတဲ့ရိတ်တာပြန်လာကြုံကြုံနေဟိုလည်းပြန်လာတာမှနိုင်ပိုင်းရှိစေရန်ဖြစ်နေပြီတဲ့ကဲအဲ့တော့ကောင်းပါဦးမလားเออだဖြင့်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲစူးစမ်းပြီးအားထုတ်ပါစကားတွေအရင်မပြောနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီမှာအရင်ပြောတော့မလို့ဦးဇင်းတို့မြမပြီစကံဘွဲရောဒီမှာဟလားစကံဘွဲရောဖွင့်သမျှမှာဒီစင်ဟူစကံဘွဲရောဦးဇင်းဒီမြမပြီမှာဟုတ်တဲ့တရားတွေမှာပါပါတယ်ညမှာတစ္ဆာပါမြမှာတော့နာကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိအမှဟိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးတော့နာကြည့်ပေါ့ဗျာဦးဇင်းဒီစင်ဟူစကံဘွဲရောယောဂီတွေဟာလို့ဒီရှုမှတ်မှုကအမတန်ပါဖြစ်တာလဲယူတည်တယ်မျိုးသမီးတွေရောမျိုးသားတွေရောအကုန်ယူသေးကြတယ်သူတို့ဟာဒီမှာတချို့ဆိုရင်ခွင့်ကိုပါလေယူခဲ့ရတာယူခဲ့ရတဲ့အခါကျဒီတနေ့လုံးဒီကိုရက်လေးအာထုတ်ခွင့်ရတာကိုတိတိကျကျစူးစမ်းပြီးပါလေအာထုတ်ကြရဲဦးဇင်းအဲ့ဒါမကြတရားထဲမှာထစ်တယ်ဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြမပြီးကစကမ်းပွဲတွေမှာမယူသေးဘူးပြောရတာစကားပြောတာပြောလိုက်ရင်လည်းကြည့်လိုက်ရင်အဖွားကြီးတွေယူဟုတ်ပြီလားအေးဟိုဒီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီ90ကျော်80အဲ့ဒီအရွယ်ကဲဆုံးမမဲ့ရွယ်ဟုတ်ရလားအံဒုံးနဲ့ရရမယ်ရွယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအဲ့ပြောရင်တူနဲ့သူတို့ပဲအေးအဖွားတို့စကားမပြောနဲ့တင်မအဲတခါလေးပလင်ပွားနေဦးစင်းကတည်တယ်အေးဖြုတ်ပြီးရင်စကားတော့ပြောတော့မှာငါကြိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောထားမှာအေးအခုဒီကနေပြန်လို့ရှင်အမှတ်လေးနဲ့သွားကြအခန်းပြောင်းလဲစကားလေးမပြောတော့တင်မပြားတော့ပလင်ပွားဆင်းအောင်ပဲရှိတယ်ဟဲ့နင်ဟိုခုနကပစ္စည်းကဘယ်ရောက်သွားတော့အဲ့ပလင်ပွားမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးရှေ့မှာထားပြီးဘာဖြစ်နေတာလဲအေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်စကားပြောရင်အမှတ်ပါလဲမဆက်တော့ဘူးသူတော်ကောင်ပြောတဲ့စကားကပြန်ပြီးတရားထိုင်တဲ့ခါမှာပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးအေးဒီတိုင်းစဉ်းစားရင်ဘာမှမပေါ်ဘူးတရားထိုင်ပြီဆိုမှဇလန်းဇက်ွက်ကတခါအကွက်ကြက်ကြောက်လာတာပဲဒရိုက်တာကတော့အဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာဒရိုက်တာကဘာတို့လဲအဲမင်းသားမင်းသမီးကယုံတယ်နံပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတခါအကွက်ကြက်ကြောက်လာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတေခံနီးမှာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်90ကအကုသိုလ်တောင်ပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေထင်တယ်ဆိုတာတရားအထုတ်တဲ့လူကခံမှန်းလို့ရသွားဒီမှာအတုနေနေတဲ့ကိုဘာမှနှလုံးသွင်းမထားဘူးအလိုလိုပါဖြစ်တာလေလာတာသူ့အလိုလိုတောင်လာတာကိုမှတ်မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့စကားသွားပြောတဲ့အခါကျဒီအကြောင်းအရာအကုန်ပြန်ပေါ်ပြီလေမနေ့ကယောဂီတွေအကုန်လုံးပြီးသွားတော့ဦးဇင်းတို့မှလည်းတမာရီတို့ကတမာရီမရှိရင်ဆင်းရဲတယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပဲအထင်ကြီးအောင်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတုနေတဲ့ယောဂီကတမာရီရှိရလောကမှာပတ်စံချတဲ့လူကပတ်စံမရှိရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ပြောတာဆိုတာလေးများသွားရင်ဦးဇင်းတို့မှလည်းဘက်တရီချခြင်းပြန်သွင်းရတာအဲ့တော့ဒီမှာယောဂီလေးလေးနည်းတော့ဒီနန်းလေးမှာကဲခဏထိုင်အောင်မယ်လေသူထိုင်တာခေါင်းရင်းမှာတွတ်အဲဦးဇင်းပထမကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတို့မှာကယောဂီမဟုတ်ဘူးလေတာဝန်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်တော့ကြားတယ်ကြားတယ်ကထိရောက်အမှတ်လို့ရပါလေ မရအောင်အေးရော

သားပြီးပါလောက်တာလေမှတ်တာမှတ်တော့မိမိအတွက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနောက်ချက်ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအေးသူတော်ကောင်းတော့ဘသူဘသူမှမထိန်းနဲ့ကိုကိုကိုပဲထိန်းဟုတ်ပြီလားမိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနောက်ချက်မဖြစ်အောင်ထိန်းရင်အဲ့ဒါအလုံးသက်တော်တွေကျမချမ်းသာပါစေမေတ္တာပို့တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်လူเจ้าအောင်အလုံးသက်တော်တွေကျမချမ်းသာပါစေမေတ္တာပို့ပြီးမှကဲကိုကာယကံဝစီကံနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနောက်ချက်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါမေတ္တာပို့ဟာရောက်ပါမလားအေးတရားမလို့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးစကားမပြောနဲ့ဒီနေ့ဘယ်နဲ့ရှိပါ යි လဲခဏ၅ပါးဆိုစဉ်းစားအောင်မယ်ဘယ်နဲ့လဲဆိုတန်းဖြေတာ၄ရက်ပဲအဲတွက်ထားတာလေဘယ်နဲ့ကြံတော့လဲဆိုတော့တော့ဘာရဲ့လားအေးအဲ့တော့ကိုကိုချင်းချင်းလေးထိန်းဦးချင်းထင်ပါတယ်တစ်ဖက်ကိုထိခိုက်စေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီစကားပြောတဲ့အလေးချင်းကအလုပ်လုပ်ရတာများလာတာများလာတော့စကားပြောတဲ့အလေးချင်းကတော့ချောက်ပါလာမှာပေါ့တချို့ကလည်းစကားပြောရတာကသူတို့ရဲ့ပါလေဝါသနာနဲ့ဇယိုက်ပဲအဲအဲ့တော့ဝါသနာနဲ့ဇယိုက်ကဖျားတော့ဖျားမှသာပါလေပင်နိုင်တာယဟန္တာပင်နိုင်ရဲ့လားဒါပြင်အခုယောဂီတွေကယဟန္တာဟုတ်ရလားအေးမဟုတ်နိုင်တော့ဘယ်ပယ်နိုင်မလဲအဲ့တော့တတိလေးထားဖို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားတတိလေးထားအရင်ကြီးစကားမပြောနဲ့ပြောလိုက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကတကယ်ကျိုးစားအားထုတ်တဲ့ယောဂီကအနှောက်ယှက်ဖြစ်သွားရင်သူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာဖို့တာဖြစ်တတ်တယ်ဦးဇင်းမသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်ကိုကတော့ဘာရမဟုတ်ပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာကရှုမှတ်နေတာစိတ်အနှောက်ယှက်ပါလေဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်မလို့တမာတိရကစားမှာအဲ့ဒီတွတ်တွတ်တွတ်အတန်လေးကလည်းဒီမှာတမာတိရကစားဆိုရင်မိုးချိုးပြစ်တယ်လို့ပဲဒီတဲမှာအဲ့ဒါဖြစ်ပူးတဲ့သူတိတာပေါ့ဗျာ။တမာရီအားကောင်းသွားရင်တော့တမျိုးပေါ့။တမာရီရခစားဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်လေးတွေကအနှောက်ယှက်ပါလေဖြစ်တဲ့တဲ့။တမာရီရဲ့အနှောက်ယှက်ဟာအတန်မဲ့တမာရီရဲ့အနှောက်ယှက်ကပါလေ။အရှင်ပြောအဲ့လိုမပြောနဲ့မြတ်စွာဘုရားမူကျုပ်ပြတာတိတော်မတွေ့အဲ့ဒါဖရားလေဟုတ်ပြီလား။တို့ကဒီမှာတမာရီရခစားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတန်လေးတွေကအနှောက်ယှက်ပါလေဖြစ်တဲ့တဲ့။ရောင်းမလို့အဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကုညီတဲ့အနေနဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်အများကြီးမနေရတော့ပါဘူးဗျာ။နောက်ထပ်၄ရက်ပဲနေရတော့မှာဟုတ်ပြီလား။အဲ့ရတဲ့အချိန်လေးမှာတိတိကျနှလုံးသွင်းပြီးအထုတ်ကြ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတရားတွေသူတော်ကောင်းတို့သိဖို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာဇနီးမယားကိုလည်းလှူခဲ့ရတယ်။တမိသားကိုလည်းလှူခဲ့ရတယ်စဉ်းစားပါ။မျက်လုံးတွေဖောက်လှူတာကောင်းငင်ကကျဲတဲ့များတယ်။ပြောကြည့်စမ်းပါ။မျက်လုံးတွေကောင်းငင်ကကျဲတဲ့လူတယောက်မှာမျက်လုံးကတစ်ဘွားမှာဘယ်နှလုံးပါလဲ။ဒါပြင်ကောင်းငင်ကကျဲတဲ့များအောင်လှူရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးနှလုံးသွင်းကြည့်တယ်မှာကျက်သိမ်းသားဖို့ကောင်း။အခုဒီတန်းမှာမျက်လုံးတစ်လုံးလောက်လှူနိုင်ရင်လက်ညှိုးလေးထောင်သားမှာတော်ဦးစင်းလည်းမထောင်းဟုတ်ပြီနော်လှူနိုင်လားမလှူနိုင်ဘူးစဉ်းစားကြည့်စမ်းမလှဒီဘဝမှာမျက်စိနှလုံးပါတာတောင်တစ်လုံးလှူဖို့ပါလေမလွယ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဟိုကောင်းကင်ကကျဲတဲ့မြောင်းကိုမျက်လုံးနေလှူခဲ့တာဘလောက်ထိဘဝပေါင်းများစွာလှူခဲ့ရလဲနည်းပါးပါးနှလုံးသွင်းလေအဲ့ဒါငါမိသားစုကောင်းစားဖို့တခုမှမပါဘူးငါနာမည်ကြီးဖို့တခုမှမပါဘူးငါလက်လာပါရဖို့တခုမှမပါဘူးဒီနေ့ဒီရဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားတွေအထုတ်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီမျက်လုံးနေလှူခဲ့တာမို့လားအေးစဉ်းစားသမ်းပါအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းသူတော်ကောင်းတို့တို့အခုအားထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးကျေးဇူးမဆက်သင့်ဘူးလားအခုဆွမ်းတကဆွမ်းမတွေကသူတော်ကောင်းတို့ကိုစကားပြောဖို့လှူတာလားအားထုတ်ဖြစ်ဖို့လှူတာလားအခုဒီမှာဝေယဝဲစားတွေအခုစဉ်းစားကြည့်တယ်ဟိုတနေ့ကဒီဒီစကောင်းမဲ့လာတဲ့နေ့ကတို့ဟိုတင်မောကတ်တဲ့နေရာနေဒီထိလမ်းလျှောက်လာတာမမောဘူးလားအဲ့ဒါတော့မှသူတော်ကောင်းတို့ကသူတော်ကောင်းတို့အိတ်လေးပဲဆွဲရတာဒီကဝေယဝဲစားတွေဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနည်းနည်းနှောနှောမဟုတ်ဘူးဒီစကံဘွဲမှာအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကအစင်ကူဘက်မှာကိုတော်ငှားပြီးတော့ဗာပြတာလေအဲပက်ဆန်ပေးပြီးငှားထားရတာအဲ့တဲ့ကိုထည့်ထားတာအရင်တော့အတိအိမ်ဒီမှာထားတယ်တကယ်စကံဘွဲနီးတော့လိုက်ယူတဲ့အခါမှာအစင်မပြေတာရှိတော့အခုအဲ့ဒါကိုတော်ငှားပြီးတော့ထားရတာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအခုဒီဟိုဗာပြတာလေတေရတာတော်ယုံတန်ယုံဒီစိတ်ညင်ကျွမ်းမှာဝေယဝစ္စအာမကောင်းမဲနဲ့စကံဘွဲလုံးလို့ပါလေမရဘူးဒါဟာရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီဦးစင်းတို့ဒီလားရှာတော်ရဲ့ဘုံကန်တက်တက်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီဝေယဝစ္စတွေရဲ့ဘုံကန်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဗာပြတာလေဘုန်းကံသူတော်ကောင်းတို့လာအားထုတ်တာသူတော်ကောင်းတို့အစဉ်ပြေဖို့ဒါတွေအကုန်လုံးကအထောက်ပံ့ပါဖြစ်တာလေဖြစ်ရတာအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးအစဉ်ပြေတယ်ဆိုတာတခြားလူဘုန်းကံနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘုန်းကံပဲဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားအေးရောင်းမလို့တော်ယုံတန်ယုံဒီပစ္စည်းတစ်ခုဒီပေါ်ရောက်ဖို့ပါလေမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအခုဦးစင်းတို့ကဘာနဲ့ကျေးဇူးဆက်အောင်မလဲဆိုတော့စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲအေးလုတ်ပါသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာအကုန်လုံးပညာတတ်တွေကြီးပါပဲဟုတ်တော့မလားအေးအဲ့တော့ဒီလောက်ပြောရင်သိပါတယ်အခုလည်းဟိုမသိလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့မှာဒါပုံမှန်အားထုတ်နေကြမဟုတ်လို့ရှင်နည်းနည်းသတိလေးလွတ်မှာပေါ့ဗျာလွတ်တာလေးကိုဦးစင်းကပါလေသတိလေးထားဖို့ပါဖြစ်တာလေပြောပြတာစိတ်လည်းမစိုးနဲ့ဦးစင်းတို့မှာလည်းအများအတွက်ဆိုပါဖြစ်တာလေအဲပြောပြရတာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့လည်းဒီနေ့အစပြီးတော့နောက်ထပ်၄ရက်ပဲကျန်တော့တာဒီ၄ရက်လေးကိုသတိလေးနဲ့အားထုတ်တာတောင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်တကယ်တရားမဲ့မရလို့အပေကြရင်ဒီတဲ့ပုံပြင်မဆင်းရဲနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာအတိတ်ကပါမီပါတဲ့အတွက်ဒီလေးရမှာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှုနိမ့်မဏိအ ਨੇ ဆုံးတိသွားရင်တော့မှကိုယ့်ရင်ကိုပြန်ပြီးအားထုတ်လို့မရဘူးလားတကယ်တမ်းကဒီမှာကရှုနိမ့်မဏိယူဖို့ပဲဟုတ်ပြီလား
တကယ်တမ်းလောရမှာဘယ်လိုလောရမှာလဲအိမ်မှာလောရမှာသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့နေတာအိမ်မှာများတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါလေးပြောချင်တာပါကဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအထောက်တဲ့အခါမှာတဲ့တရားသဘောတွေမသိသေးတဲ့လူကလည်းသိအောင်သိတဲ့လူတွေကလည်းရင့်ကျက်အောင်ရင့်ကျက်တဲ့လူတွေကလည်းမညံ့ဖုန်ညံ့ရသည်ထိအားကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အိမ်တွေ၅ပါးအရေးကြီးဗာ၅ပါးအရေးကြီးလဲအေးအဲ့မှာရေးတရားဝရိယတတိသမာဓိပညာအရင်ပြန်ပြောပါဦးမယ်တရားဝရိယတတိသမာဓိပညာတရားခုနကပြောခဲ့တယ်တရားမှာ၄မျိုးရှိတယ်တရားကညာနာဝိပယုတ်တယ်ဉာဏ်မရှင်တဲ့တရားကြပတာတတရားလို့ခေါ်တယ်ဘလို့တရားမျိုးလဲဆိုတော့ဘုရားကိုရှင်သင်္ကန်းကတ်ထိုင်တော့အေးဘုရားအကြီးညိုဘုကောင်းလေဟေးဘုရားရင်ကြီးတက်တက်နေဟဲ့ဘုရားကလည်းဘလို့ဤမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါပတာတတရားဘုရားရှိရောက်တာတော့အကုသိုလ်တွေများနေဖျားဆိုတာကရုပ်ပွားတော်ကိုအဓိကထားတာလားဂုံတော်ကိုအဓိကထားတာအိမ်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဖျားစင်သူတော်ကိုပင့်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစင်သူတော်ကိုကိုးကွယ်တာလားစင်သူတော်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖျားရဲ့ဂုံတော်တွေကိုနှလုံးသွင်းဖို့လားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဥပမာအမိအဖအဖိုးအဖွားတွေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံလေးတွေချိတ်မထားဘူးလားဓာတ်ပုံကိုကိုးကွယ်တာလားအဖိုးအဖွားတွေရဲ့အဆုံးအမကိုသတိရဖို့အတွက်ကိုဓာတ်ပုံကိုချိတ်ထားတာလားเออไอ้เราပြောခြင်းน่ะဓာတ်ပုံကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလဲစိနုတော်ကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးစိနုတော်ကိုမြင်မှဘုရားဆုံးမတဲ့အဆုံးမတွေကိုတို့ပါလဲတတိယမှာနှုတ်မရကိုးလုံးတဲ့ကိုကဘုရားတတိမရဘူးလေစိနုတော်တတိယတော်မှာဂုံတော်မပွားတဲ့လူမများဘူးလားအမှန်တမ်းပြောသားမှာအိမ်မှာစိအိမ်ကဘုရားကန်းကိုဝင်ပြီးတော့စိနုတော်ကိုရှစ်ခိုးတိုင်းရှစ်ခိုးတိုင်းဂုံတော်ပွားပြစ်တယ်လားမပွားပြစ်ပါဘူးလက်ဝဲလေးချီပြီးဟောတယ်မို့လားဩဃာတာဩဃာတာဒီလောက်ပဲအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှဆိုရင်ပြက်ပြက်ပြက်ဆိုတောက်တက်လေးခေါင်းငိတ်လိုပဲတက်တက်တက်ဆိုပြီးတာပဲအထွက်သွားလိုက်တာပဲဂုံတော်ပွားပြဖို့ကအချိန်တော့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အရေးရောမလို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ပတာတတာအဓိကပုံတံပေါ်တင်နေတဲ့ဘာလဲတတာအဲ့ဒီပုံတံကနေဘယ်ကိုရောက်ရမှာလဲဂုံတော်ကိုရောက်ရမှာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းနမလို့ရှင်အဲ့ဒါညာနာဝိပယုတ်ပတာတတာသူတည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့တတာကဩကပနာတတာတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ညာနတန်ပယုတ်ဉာဏ်ရှင်သွားပြီခေါဏပြောလို့ပဲစိနုတော်မြင်တဲ့အခါမှာစိနုတော်ဒီလက်ရကောင်းခြင်းကောင်းမကောင်းခြင်းနေဟုတ်ပြီနော်ကြောက်စိနုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းနေကြည်စိနုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းနေမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တခါရအရန်အစကြီးတဲ့ဂုံတော်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးသားပါလေဖြစ်တာအဲ့ဒါဩကပနာတတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကအလိုလိုဖြစ်မှာလားနှလုံးသွင်းရမှာလားနှလုံးသွင်းတော့စိတ်ပါတော့နှလုံးသွင်းရမှာလားအများနဲ့နှလုံးသွင်းရအောင်အေးဆရာဝန်ကလူနာဂရင်မော်တက်လိုက်တာနဲ့စိတ်တော့အကူကောက်ပြီးမကင်ဘူးလားကိုင်းပါလေစေတုအဲ့လေးကိုကြည့်ပြီးစေတုအဲ့စေတုအဲ့လိုများနှလုံးသွင်းတာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအကျဉ်းချင်းပါလေနှလုံးသွင်းတာလားဥပမာဆရာမဟာចောင်းသားတွေကိုစားတင်မဲ့သူမြေပြူခဲကိုကောက်ပြီးမကင်ဘူးလားမြေပြူခဲကိုကြည့်ပြီးမြေပြူခဲလို့နှလုံးသွင်းတဲ့ဆရာမရှိလားမရှိပါဘူးအကျဉ်းချင်းနှလုံးသွင်းတော့ချက်ချင်းမြေပြူခဲကိုကောက်ပြီးပါလေအဲ့လိုပဲတို့လည်းဖရာရဲ့ဂုံတော်တွေကိုအကျဉ်းချင်းပါလို့ထားမှာလေနှလုံးသွင်းတာပါတဲ့ဒါမှဟလာပုံတော်ကနေဘယ်ကိုရောက်မှာလဲဂုံတော်ကိုရောက်မယ်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်ကိုသွားဂုံတော်ကနေဘယ်ကိုသွားအေးအဲ့ဒီအတွက်ဖျားကိုပူဇော်တာအဲတချို့ဦးဇင်းတို့သတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းရွာနဲ့မျက်ဆောင်တို့ရွာဆိုရင်တရွာလုံးကခရစ်ယာန်တွေယူရဲအဲဦးဇင်းအဲ့ဒီဇီဘူဘုံအကြောင်းကိုဆက်ရောက်တယ်အဲ့လိုပေါ့ဥပုံနေဆိုရင်တရားဟောရင်ဟွန်းတင်ထားတယ်ဟွန်းတင်ထားတော့အဲသူတို့ကလာလာပြီးမေ့တယ်ရှင်ပြားတို့ဒီဇေဒီကိုတည်တဲ့အုတ်ခဲကြတော့တဲ့ရှစ်ခိုးပြီးတော့ဒီအိမ်နေအိမ်သားတွေလုတ်တဲ့အုတ်ခဲကြဘာလို့ရှင်မကိုးတာတော့ねအေးဟုတ်တယ်အုတ်ခဲချင်းတူပေမဲ့အသုံးဝင်တာချင်းပါလေမတူမိမိရဲ့ခင်မုန်းကလည်းအမျိုးသားပဲမိမိရဲ့ဖခင်ကလည်းအမျိုးသားပဲအမျိုးသားပဲဆိုပြီးတန်းနဲ့ထားလို့ပါလေမရဘူးတူတန်မုန်းတဲ့သူပဲသဘောပါရဲ့လားခွနှစ်ခွက်ရှိတယ်အခုဒီမှာကြည့်ဒီမှာအခုခွနှစ်ခွက်မရှိဘူးလားအယောင်ရောပုံတန်ရောမတူဘူးလားဟုတ်ပြီတူပေမဲ့အခုဦးစင်းကဒီဘက်ကခွက်ကမျက်နှာတက်မယ်ဒီဘက်ကကအိမ်သာသုံးမယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီခွန်းတစ်ခွက်တံမိုးတူသေးလားမတူဘူးမျက်နှာတက်တဲ့ခွန်းနဲ့ဘယ်သူမှအိမ်သာမသုံးသလိုအိမ်သာသုံးတဲ့ခွန်းနဲ့ဘယ်သူမှမျက်နှာပါလဲအဲ့ဒါပြညတ်တံမိုးပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့အိမ်သာဆောက်တဲ့အုတ်ခဲကလည်းအုတ်ခဲပဲဖျားတည်တဲ့အုတ်ခဲကလည်းအုတ်ခဲပဲဒါပေမဲ့အုတ်ခဲချင်းတူရင်မဲ့တံမိုးချင်းတူသလားမတူဘူးအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်အဲ့ဒီဇေဒီကိုတဲ့ရှစ်ခိုးတော့ကောင်းကျိုးရတာကဇေဒီကပေးတာလားဖျားကပေးတာလားဘယ်သူကပေးတာတော့သူတို့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုတော့ဒီမိဂုံမေးမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဇေဒီကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားကပေးတာလည်းမဟုတ်ဇေဒီကလည်းတတ်မဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဗါလဲအုတ်ခဲပဲဟုတ်ပြီနော်ဘုရားကလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဗါလဲဆန်သွားပြီ
ဒါပြင်ဘသူကပေးတာလဲအေးတို့ကဒီဇေဒီကိုဟလာရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတာအုတ်ခဲကိုရှစ်ခိုးတာမဟုတ်ဒီဇေဒီကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဩဒေသဇေဒီအနေနဲ့ပါလေယေဇူးပြီးတည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂုံတော်ကိုယေဇူးပြီးပါလေရှစ်ခိုးတာကိုယ်တော်ကိုယေဇူးပြီးရှစ်ခိုးတဲ့တို့ရဲ့စိတ်ကကြည်လင်မှုဖြစ်တော့အဲ့ဒီစေတနာကံဖြစ်ပြီးကံကအကျိုးပေးတော့ကောင်းကျိုးပါဖြစ်တာလေရတာဘသူကမှပေးတာမဟုတ်တို့ကံကတို့ကိုပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေအကျိုးပေးတာသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဩကပနတရားကိုရှင်းပြတာဘာကိုရှင်းပြတာလဲအေးပတတာတရားဩကပနတရားအဓိကမတရားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အခုရွှေရင်မှန်ရင်နဲ့အ ਨੇ ဆုံးသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရပြီးအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဓိကမတရားသောတာပန်ဟာဖျားကိုဖျားမှုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်နင့်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောသဘောပါရဲ့လားတရားကိုတရားမှုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်နင့်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောတန်ဃာကိုတန်ဃာမှုတ်ဘူးလို့ပြောမပြောရင်တတ်မယ်ဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးသောတာပန်ဟာဖြစ်ကျော်တူငြိမ့်အောင်လို့မတုံမလုံယုံကြည်အပြည့်ဝင်ခံဆောင်စည်းရန်နာခံစူးစိုက်နာပြီးသောအခါဝမ်းမြောက်စွာပြောကမဆုံးမီသောတာပန်များခုနှစ်ပါးထူးခြားလှပေသည်ဖျားတရားတန်ဃာကိုအသက်ပေးပြီပါဖြစ်တာလေယုံကြည်သွားပြီအဲ့ဒါကိုအဓိကမတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘက်မှာဆိုလို့ချင်းတချို့တရားကြီးတွေနေရာတစ်နေရာကိုသွားအထုတ်တယ်ခုနှစ်ရက်နဲ့ပြန်လာတယ်ဦးဇင်းကိုမေးတယ်အရှင်ဘုရားမြတ်သိန်းတော်မှာအထုတ်တာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီအေးတရားကြီးရဲ့15နှစ်နှစ်20လောက်ရှိပြီအခုသောတာပန်ရဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးပါဘူးတရားကြီးရဆိုတော့သူမျက်နှာဥစဉ်ကိုတနာတယ်လို့ဖြစ်သွားတာကိုကိုကိုကိုတနာစရာမှအဲ့ကြမ်းမှသိတယ်ဒါ तू ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကတပြည့်တော်အခု9ရက်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်လာပြီအေးကောင်းတာပေါ့တရားကြီးရဲ့ဒါသွားလိုက်ပါဦးမယ်ဖေဟာရှစ်လဲခုမသွားတော့ तू तू သွားပြီတရားအာမထုတ်ခင်တော့ဥစဉ်တို့ကိုကြီးညိုတယ်ဟုတ်ပြီလားကြီးညိုတယ်ဟိုရဝဲစားအကုန်လုတ်ပေးတယ်အဲ့သောတာပန်ဖြစ်လာတော့ तू อ่ะ तू อ่ะသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီ तू อ่ะပုရုဇဉ်ဆိုတော့အစင်တန်းကဘာဖြစ်တာလဲမတူတော့မတူတော့ရှင်းမကိုတော့ဟောအဲ့သောတာပန်မျိုးမဖြစ်စေနဲ့သဘောပါရဲ့လားအေးအခုကတရားကပုရုဇဉ်ကိုသောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောရတာအခုခေတ်ကြတော့အဲ့လိုသောတာပန်ကိုပုရုဇဉ်ဖြစ်အောင်ပြန်ဟောရမှာဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတို့ဒီမှာသောတာပန်နဲ့အော်တိုင်နေတာပဲအပေါ်မှာဟိုဘာလဲအခုလာမဲ့ဟွာကြလို့ရှင်ဘစ်ဆေးကြလို့ရှင်ဒစ်ကောင့်ချရမလို့ဖြစ်အေးအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖျားတရားတန်ဃာကိုဒီသောတာပန်အစ်စ်အမှန်ကတကယ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲအသက်ပေးပြီးကြီးညိုတယ်ဒီနေ့မှဝတ်တဲ့ကိုရင်လေးကိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်တာလဲဥချတယ်ဆိုတာကိုရင်လေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥချတာမဟုတ်သင်ငန်းရဲ့တန်ဃာရဲ့ဂုံကိုယေစုပြီးဘာဖြစ်တာလဲဥချတာဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဖျားတော်မှာသူတော်ကောင်းတို့တန်ဂိကအလှဖျားတက်ရှိတင်ကြဖျားကိုလှူတာနဲ့တန်ဂိကအလှဘယ်အပုံမြတ်တာလဲအေးရိုးလေးပဲလေအဲ့ဒီတန်ဃဂုံကိုယူစုပြီးဘာလို့ရမှာလဲဥချတာဟုတ်ပြီလားဥပမာမိမိမှာကင်ဆာယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆရာဝန်အခုစင်ဝါဆရာဝန်ကနာမည်ကြီးအဲ့ဒီဆရာဝန်ကအဲ့ကင်ဆာယောဂါကိုအမြင့်ပြတ်ဘာဖြစ်တာလဲကုပေးနိုင်တယ်ဆိုပါတော့သူနဲ့ကုမှလားမကုဘူးလားအေးကုမယ်ဆိုပြီးစုံစမ်းလိုက်တော့အဲ့ဆရာဝန်ကရက်တော့တယ်ဖဲ့ရိုက်တယ်တဲ့လောင်းစားလုတ်တယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့ကုမှလားမကုဘူးလားเออกูมาเว้ยบาเปิ้ลโหลเลยกูโยคะเปี่ยวอ๋อลุบไปแม้อัตตปัญญาเเละมาอย่าตอกตาล้องซ้าลุบตาไม่ป่าวเอ้อล่ะกะอัตตปัญญาเนี่ยไม่ใช่ตูเนี่ยเว้ยบาเลยปกโกเนี่ยเว้ยใส่เลยอุเซนบอกว่าตบบายะล่ะเอ้เดี๋ยวเอาหมดลุปกโกเนี่ยธรรมกวยไปเลยสิพุงนี้เนี่ยตันกาตูแล้วไม่ตูตะช้าสิแหละไม่หอบอึยเนี่ยติปิ่นหาตูแล้วไม่ตูตะช้าสิแหละไม่หอบติปิ่นไม่ရှိเว้ยเนี่ยอึยผิดล่ะจ้ะอาจารย์ไม่ရှိปุนั้นโนเนี่ยโนสิอ่ะตูเสร็จล่ะตะช้าสิล่ะအေးအဲ့လိုပဲမြင်နေရတာဖုံကြီးပဲကျင့်တဲ့စိတ်ကပါလေတန်ဃာပဲတန်ဃာဆိုတာ၄ပါး၄ပါးအထက်ကိုပြောတာအခုတော်တော်များများတူးတဲ့ကိုယေစုပြီးတန်ဃာနဲ့ပြောနေကြတာများတယ်ဥသိမောဘောပါရလားအေးတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခုနပြောတာသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတန်ဃာကိုယေစုပြီးဘာဖြစ်တာလဲဥချနိုင်ရမှာဖျားတရားတန်ဃာကိုအသက်ပေးတော်ယုံကြည်သေးတာပဲအခုကြတော့ရှင်မခိုးတော့ဘူးဆိုတော့သောတာပန်အစစ်ဖြစ်ကွာတော်တော်ခင်းရင်တယ်ဥသိမောဘောပါပြီလားအေးတော်ပါပြီအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်အဓိကမတရားဖြစ်ပြီးတဲ့အာဂမတရားတဲ့နောက်ဆုံးတရားကဖျားအလောင်းနေရတဲ့တရားမျိုးခုနကမျက်စိတွေဖောက်လို့တာကောင်းကင်ကကျဲတဲ့များတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကသွေးတွေဖောက်လို့တာပင်နဲ့သုံးတာလေးစင်းနဲ့ပါလေများတယ်ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြေးမုံတို့ဘုဒ္ဓထောင်တို့တဲမှာသွေးလူတာဦးဇင်းထင်တယ်အချိန်ပေါင်း180အများဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တခါလို့ရင်ဘယ်နဲ့ပလင်းလဲဒဗလင်းလေဒဗလင်းဆိုတော့အချိန်180ဆိုတော့ပလင်းဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီ180ကိုဂါလန်90ဝင်တဲ့တန်ပုံးတဲ့ကိုထင်အများဆုံးရလဲနှစ်ပုံးလောက်ပဲရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုမြတ်စွာဘုရားဟာငါမိသားစုကောင်းစားဖို့နာမည်ကြီးဖို့လက်လာရဖို့တခုမှမပေါဘူးဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးတွေဖောက်လို့တာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာလေးစင်းနဲ့ဗာဖြစ်တာလေများတယ်တခြားဂုံတော်တွေနှလုံးမသွင်းရင်နေပါအဲ့လိုလေးပဲနှလုံးသွင်းကြည့်တိုင်းစိတ်သိမ်းထားဖို့မကောင်းဘူးလားအေးတို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လုတ်ကိုမလုံးနိုင်တာ
အဲ့ဒီတရားတွေအခုတော်ကောင်းတို့ကအခုဒီတရားတွေအားထုတ်ခွင့်ရဖို့သွေးတွေဖောက်လူကြလို့သလားဇနီးကိုလှူကြလို့သလားရံပြဲတုံးတော်လူရင်လူနိုင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဇနီးကိုလှူကြလို့သလားတာသမီးကိုလှူကြလို့သလားမလို့ဘဲနဲ့ခုအားထုတ်ခွင့်မရဘူးလားရရင်ဦးစင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကဖျားတယ်ကံကောင်းတာပေါ့တော့ပါရဲ့လားဘာကောင်းမှုပဲကြံလဲဆိုတော့ညံကောင်းမှုပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီညံကောင်းမှုလေးကိုဒီကိုရဲ့မှာကျိုးစားပြီးဗာဖြစ်တာလေအာတော့ဒါကိုပြောတာပါဗျာအေတရားမလို့ပတာရတတာဩကပနာတတာအဓိကမတတာအာဂမတတာတတာလေးမျိုးဒါကပုံမှန်ဟောရိုးဟောစဉ်မှာဟောတဲ့တတာအခုသူတော်ကောင်းတော့ဝိပဿနာယောဂီတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တတာဆိုတာခုနဦးစင်းပြောခဲ့တဲ့နှစ်ချက်နံပါတ်၁ကဘာလဲလဲမေ့သွားပြီမဟုတ်ဘူးမေ့သွားပြီတရားမင်းအမျိုးတွေတိလာတရားမင်းအမျိုးတွေတိလာဘာသာတိတာမှာတရားမင်းကဟိုမှာမှာမှာနတ်ပြည်မှာနန္ဒဝင်ဥယျာဉ်ထဲကိုဝင်မှုမတ္တလိကလည်းပါတယ်မတ္တလိခဏနေသူတို့ကညံကောင်းတယ်ပြောဖို့ပါဖို့တော့မှာဖြတ်ဆိုတံဝေကဝင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အတိတ်ကပါမီလှုပ်ထားတဲ့တံဝေကညံရင်းတဲ့လူကအခုမြင်နေရတာအပျော်ပါးကြီးမြင်နေရမှဖြတ်ဆိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ကင်းကွာကြတာအော်ဒါတွေကဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးအဲ့ဒီနဲ့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲဆက်ချင်းဖြစ်တာအေးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်အခုတရားမင်းကလည်းအဲ့ဒါနန္ဒဝင်ဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်ဖို့သွားတာမတ္တလိကနေပြီးတော့အဲ့မှာဘေးကပါတော့မတ္တလိခဏနေဦးနဲ့ငါဖျားစီသွားလိုက်အောင်မယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုသွားတာနတ်ပြည်ကနေကွေးတော်လက်ပါလေမဆန့်ဆန့်တော်လက်အကြာကြီးလားခဏလေးလားဖျက်ဆိုဘုရားစီရောက်သွားမြတ်စွာဘုရားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအတူဆုံးဟောပါဘုရားဗါတယ်လေသူအချိန်သိမ့်မရှိဘူးလေပညာနဲ့ပြောအောင်ပါဟောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပါလေအတူဆုံးဟောပါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တဏှာကုန်အောင်ကျင့်ဗါတယ်လေတရားနည်းနည်းတွေ့ရတယ်အရှင်ပြတို့လွန်းနေတဲ့ဗါတယ်လေအရှင်ပြတို့လွန်းနေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားခရဝရမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဗါတယ်လေကုံနာပြက်တာအဲအဲ့ဒီကြမှာသဘောကျသွားပြီဓာတုဓာတုဓာတုဆိုပြီးတော့ဖြတ်ဆိုဘယ်ကိုပြန်ရောက်တာအဲ့ဒါကိုဘသူကမြင်လဲဆိုတော့ရှင်မမောက်ကလန်မြင်တယ်ဘသူကမြင်လဲအင်းတရားဖျားစီသွားပြီးတူတူတူတူနဲ့ဘာလုပ်တာလဲမသိဘူးငါလိုက်မေးမယ်ဆိုလိုက်မေးတာတရားတဲ့ခုနကနင်းဖျားကိုဘာတွေမေးတာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တော့တရားမင်းကပြန်ဖြေတယ်မေ့သွားပြီဘောပါဘာဖြစ်သွားပြီလဲမေ့သွားပြီအခုလည်းသူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းအမျိုးတွေခုနကဦးစင်ပြောတယ်လေပုံမှန်ကဖျားတရားတန်ခါကန်ကန်အကျိုးကိုဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်တာဒီမှာကဝိပဿနာယောဂီကနံပါတ်၁ရှုနိမန်နီကိုယုံကြည်ရမယ်မပြောဘူးလားခုမှပြောရတယ်ခုနကမေးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှုနိမန်နီကိုဘာဖြစ်တာလဲနောက်နံပါတ်၂ကကြတော့ဘယ်လိုယုံကြည်ရမှာလဲအေးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါပြောတာသူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့ရှုနိမန်နီကိုမယုံကြည်လို့ရှင်အမတန်တကုတ်တမပေါ်တဲ့တောအုပ်ထဲမှာတံမိုးရှိတဲ့လက်ဝတ်ရည်နာတွေကိုတည်ပြီးတော့ခီးသွားတယ်လို့ပဲတလန်းသွားလိုက်လာတိုက်တော့မှလားမသိတလန်းသွားလိုက်လာတိုက်တော့မှလားမသိဆိုတော့ခီးရတွင်ပါအောင်မလားအေးဒါပြင်အခုသူတော်ကောင်းတို့လည်းအခုဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေတိတယ်ဒီလိုမှတ်နေသောရပတိမညံဖုန်ညံရဆိုဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့တန်တဲ့ဖြစ်နေရင်ခီးရတွင်ပါအောင်မလားဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်၁ဘာကိုယုံကြည်ရမှာလဲရှုနိမန်နီကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်၂ကကိုကိုကိုတရားရမယ်ပုံကိုလို့ပါလေယုံကြည်ရမယ်တော်တော်များများကအခုယောဂီဟောင်းနေရတော့ယုံမှာပေါ့ဗျာဒါတကယ်အားထုတ်လာလို့ရှင်ဒီတော့ကောင်းတော့ငါဘလောက်လောက်အားထုတ်လိုက်ရင်တော့တရားရနိုင်တယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်တာအမခံတော့မဟုတ်ဘူးနော်တဘောကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာကိုပြောပြတာဟုတ်ပြီလားအေးဒီပုံစံအတိုင်းသာအမှတ်ဆက်ပြီးတော့အားထုတ်လိုက်လို့ချင်းဘလောက်လောက်ဆိုရင်တော့တရားရနိုင်တာပဲအဲ့လိုယုံကြည်မှုတွေတကယ်အားထုတ်တဲ့သူကဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါတော့လို့ဖြစ်ရမယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်ရမယ်မယုံကြည်လို့ချင်းသူတော်ကောင်းတော့သွားပြီပေါ့ဘယ်ဘလောက်ပဲနီလန်းကမှန်နေမှန်နေစေးကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းယုံကြည်မှုမရှိရင်မစွမ်းဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားဒီမှာလဲအခုရှုနိမန်ကြီးကဘလောက်ပဲကောင်းနေကောင်းနေမိမိကတရားကြနိုင်တဲ့ပုံကိုလို့မယုံကြည်ရင်တရားကြတာအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့တရားကိုခုရှင်းပြတာအဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ကရှုနိမန်ကြီးကိုယုံကြည်ရမယ်ကိုကိုကိုပါလဲတရားကြမယ်ယုံကြည်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှတ်တဲ့အခါမှာတရားကဘာနဲ့တွဲလဲဆိုတော့ပညာနဲ့တွဲဘာနဲ့တွဲလဲပညာနဲ့တွဲတရားနဲ့ပညာနဲ့တွဲတယ်တမာတိနဲ့ဝရိယနဲ့တွေ့တယ်တတိယကသူကပို့တယ်လို့မရှိတော့ခဏဖယ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့တွေ့မလဲတရားနဲ့တမာရီနဲ့ဟုတ်ပြီရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတရားလွန်နေဆိုတာမှတ်တော့မှတ်တယ်တရားသဘောတွေမထင်ရှားဘူးမှတ်ထားပါမှတ်တော့မှတ်တယ်တရားသဘောတွေဟိုမှာပါတချို့ယောဂီဆိုရင်ထိုင်နေထီမှတ်တယ်ဗျာဒီအစမှတ်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်စေကူရောစေကူရောစေကူရောစေကူရောမှတ်တယ်မရှိတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှတ်တယ်နည်းနည်းလေးလွယ်လာတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထီတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထီတယ်မှတ်တယ်
အဲ့ဒီမိနစ်20လောက်ကြာတော့နားလာတယ်ဗျာတပြီးတော့နာခါစဆိုတော့သူ့ကြည်ပဲမှတ်ရင်လဲလွဲနေမယ်လွှတ်ထားရင်လဲအားကောင်းရင်မှတ်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တွဲမှတ်တယ်ဗျာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်လဲဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ကိုမှတ်လို့မရအောင်နားတဲ့ကြည်ပဲစိတ်ကရောက်နေဗျာဒါကြောင့်သူ့ကိုဆူးဆိုက်ပြီးနားတယ်နားတယ်နားတယ်အကုန်ရှောင်နိုင်တယ်ကဲဒါနဲ့ဥစဉ်ကဟုတ်ပြီယောဂီရပြီအဲ့တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှတ်ရင်ဘာတိလဲလို့မင်းမဖြေနိုင်တော့ဥစဉ်ပြောတာသဘောပါရဲ့လားမှတ်နိုင်တာကိုပဲပြောတယ်တိနိုင်တိတာကိုဘာဖြစ်တာလဲမပြောနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကယ်လုံးပေါ်တင်းနေတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်တင်းနေတယ်ဥပမာတော်တော်ထိုင်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဘယ်ဟာကိုမှတ်မှာလဲမဲလှုပ်တဲ့သဘောအရင်မှတ်မယ်စထိုင်လိုက်တယ်လှုပ်တာထင်ရှားတယ်ပြီးမှလေးတယ်ပြီးမှတောင့်တယ်ဟာဒါသူဒီတိုင်းပဲဒါပုံမှန်သွားတာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ရမှာဒါဖြစ်ရင်ထိုင်တဲ့အခါမှာဘာသိလဲဆိုတပည့်တော်လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာသိတယ်ဖြာဘယ်လိုဖြစ်ရမှာမို့လားဒါပထမတမာတိမရှိခင်မှာဒါပဲသိရမှာပဲနောက်မှာလှုပ်တာလေးရပေါ်တာပြောက်တာသိလာမယ်လေးတာလေးရပေါ်တာပြောက်တာပါလဲသိလာမယ်နောက်ကြပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဆက်ဘာဖြစ်တာလဲမြန်းလာမယ်မြန်းလာပြီးတော့သိတာလေးတစ်ခုပဲပါလဲရှိတော့မယ်အဲ့ဒီသိတာလေးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးမှတ်တော့မှာပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့အရှုခံကောမှတ်စိတ်ကောအတွက်လိုက်အတွက်လိုက်ပြီးတော့တင်္ခါရုပ္ပခါကိုခန္ဓာတရားတွေကိုဥပ္ပခါဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတင်္ခါရုပ္ပခါရောက်ရင်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉန်နဲ့ဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့လိုဖြေရမှာလေဖြေရမှာဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးထိုင်ချတဲ့ချိန်မှာဘာသိလဲဆိုရင်တပြည့်တော့လှုပ်တာလေးသိတယ်ဗျာလှုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတယ်ဗျာအောင်နဲ့ရောက်ခန့်နီးကြတော့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးတွေပါလေတွေ့ရပါတယ်ဗျာဒါလိုဖြေရမှာလေမဖြေနိုင်ဘူးဘာလို့မဖြေနိုင်တာလဲဆိုတော့ तू ကထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲ तू မှတ်နေတာထိုင်ချလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲ तू ဘာဖြစ်တာလဲအဲစူးစိုက်နေတာဒီသဘောတရားတွေကသူမစူးစိုက်ဘူးမစူးစိုက်တော့မှတ်တော့မှတ်တယ်သိတာပါဖြစ်တာလေအာနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မှတ်နိုင်ပြီးတော့တရားသဘောတွေမထင်ရှားရင်ဘာလွန်နေတာလဲတရားလွန်နေတာတရားလွန်ခဲ့ပညာနဲ့အလွဲယုံတဲ့သိဘာတဲ့လဲလွန်ခဲ့အလွဲယုံတဲ့သိလောကီမှာဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအာကြည့်တဲ့လူတွေဟာအတိတ်နိမိတ်ရံကောက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအိမ်မြောင်ဆုပ်တွေးရင်ဘာဖြစ်လဲလောက်ပါဖြေးပါဘာကောင်းလဲလက်ကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကိုယ်စီးပွားရေးလုပ်နေတာကိုဘာစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာအိမ်မြောင်ကသိလားမဟုတ်ဘူးလေအကောင်းပြောတာလေဟုတ်တယ်မသိလားမသိဘူးမသိတော့ तू ကတရိษံကဘာဖြစ်လို့အော်မှန်းမသိပဲနဲ့ကိုယ်စီးပွားရေးကကောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါနည်းနည်းဘဝဆက်ဆက်ကြည့်ပေါ့ဝိပဿနာယောဂီဆိုတာကပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ဟုတ်ပြီလားစမ်းစစ်ကြည့်ရမယ်ဖျားခွန်းနဲ့လည်းကန့်ကြည့်ရမယ်တခုတော့ရှိပါတယ်အစွန်းရောက်အောင်မပြောပါဘူးမဟာဗုဒ္ဓရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့စာအုပ်တော့မှာအိမ်မြောင်နေရဲ့မျက်လုံးဟာတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမြဲမမြဲနဲ့တွေဘာပါဖြစ်တာလဲမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဖျားရှိခိုးလို့အိမ်မြောင်ဆုပ်ထွေးရင်တော့ဒါမဆိုးဘူးဒါတမာတွေကနက်မဲ့နှကောင်းနေပါတယ်လာတယ်ဒီလိုယူလိုက်တာဒါသဘာဝကြတယ်ဒီဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အိမ်မြောင်ဆုပ်ထွေးတော့အေးလက်ကောင်းတော့မယ်လက်ကောင်းတော့မယ်ဒါကြီးကတော့သိတ်သဘာဝမကြောက်ဦးသိန်းဘောကသဘောပါရဲ့လားဘာကိုပြောနေတယ်တရားကိုရှင်းပြနေဘာကိုရှင်းပြနေတယ်တော်တဲ့ order တဲ့ဟက်ကောင်လေးကြီးကြီးစံစုံလာမှလာတဲ့ဗာမျက်ဆက်ပြောမှလဲလို့နားထောင်တာအမေးတဲ့စုံတဲ့အေးဒီနေ့တော့တို့စုံစုံလင်းလင်းဖြစ်ပြီတဲ့အဲ့နေပါလားဗာမတော်ဖြစ်မှာမဟုတ်သဘောပါရဲ့လားဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အရေးအတွက်တွေကိုပါလဲအဓိကထားတယ်ဟုတ်ပြီလားပုံတရံတွေကိုအဓိကထားတယ်မိမိရဲ့စီးပွားရေးတက်မယ်ဆိုရင်မဆန်းစစ်တော့အကုန်ယုံတာပဲမိမိရဲ့စီးပွားရေးပြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းမဆန်းစစ်ဘူးအကုန်ပါဖြစ်တာလေအဲ့ဒါတရားလွန်တာဗာလွန်တာလဲတရားလွန်ကဲပညာနဲ့အလွဲပါဖြစ်တာလေယုံနေဩဂရအရှင်ပြတင်းငနေသာတင်းငနေဂျူသက်က6ရှိတယ်အဲတင်းငနေခီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့သူကအဲ့ဒီတင်းငနေနာအုံးတဲ့အဲ့တော့အုံးရဲ့6ရွက်ကိုယူတဲ့နောက်ကိုလည်းခြေလန်း6လန်းဆုပ်တယ်ပြီးရင်ခြာကနဲ့လှည့်ပြီးမှသွားရတယ်အဲကဲဘာလဲတော့မသိဘူးတို့တော့ကားပေါ်ဟလာခီးသွားမယ်ဆိုတော့ယင်ပေါ်တက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဂုံတော်ကိုပါ9ရောက်ရွတ်တယ်မင်တာသုတ်9ရောက်ရွတ်တယ်ပထန်9ရောက်ရွတ်တယ်ပြီးရင်ဒီလန်းတချောင်မှာရှိတဲ့ယင်မောင်းတဲ့တို့ကခီးစက်တွေအားလုံးပါလေကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေ9ရောက်မေတ္တာပို့တယ်ပြီးရင်ယင်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့မကျွတ်မလွတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြဲမမြဲတွေဘာဖြစ်တာလဲအမျှဝေလိုက်တယ်ဒီနေ့ထိသွားနေတာတော့တိတ်အံ့နေပါလေမရှိသေးပါဘူးအဲခုနကပြောတဲ့ဟာကဟုတ်ကျင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ကျင်လဲမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်ဘာဖြစ်တာလဲ तू ကနောက်ကို6လန်းဆုံးရမှာလေအသက်ကြီးနေရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲကဲသဘောပြောပြီးရင်ဟိုကပြီးရင်လည်းခြာကနေလှည့်ရမှာအမဲလေအဲ့ဒါပါသေးတာအဲလဲသွားလို့ချင်းခကြီးကနောက်မှာလောလောဆယ်ဒီမှာဆေးရုံပို့ရမှာဟုတ်တယ်ဗျာသဘောပါရဲ့လားဘာကိုပြောနေတာလဲတရားကိုပြောနေဘာကိုပြောနေစတမီငင်းငင်းအမွေးတိုင်ဘယ်နှတိုင်ထုံးရအဲဖြေရမြန်းတာအဲဆိုရင်လေဦးဇင်းဒီစတမီဒီဗာလဲဖြောင်းနိုင်ဟိုအမွေးတိုင်စတတိုင်ထုံးပြီဦးဇင်းလူထွက်တော့မယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဝင်းနဲ့ကစတမီကငင်းငင်းမှငင်းမှလေအဲ့တော့အမွေးတိုင်စတတိုင်ထုံးလိုက်ရင်စတမီဗာလဲငင်းရင်တို့ရဟန်းကိစ္စဘာမှလုံးဆောင်မလို့တော့ဦးဇင်းတို့ကသဘောပါရဲ့လား
ဘာတွေကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့ထိခိုက်အောင်ပြောတာလည်းမဟုတ်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီဟာစမ်းစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်တော့ဗာပြောတာလဲရှိရမယ်သူတော်ကောင်းတို့နှုတ်မလို့ရှင်အကုန်ပြောသမျှယုံတော့တာပဲတရားလွန်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားတရားလွန်ရင်ဗာပြောပြောအကုန်ဗာပြောတာလဲယုံတာယုံတာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နေချင်းညချင်းစီးပွားရေးတတ်ချင်းဘယ်လိုလုပ်อ่ะနေလဲချင်းမဟုတ်ဘူးဗာလဲမိတွန်းကညလဲချင်းမဟုတ်ဘူးအဲစီဝိုင်းနေချင်းကြရင်တက်မတော်တော့မသိသေးကြတော့ညှော်နဲ့တော့ရမှာပဲသူကချင်းမီးလောင်ရင်ညှော်မှာပဲလေရှင်တော့ပြေးရင်ပြေးမှာပေါ့စီဝိုင်းတော့တက်မတက်တော့မသိဘူးအဲ့တော့တည်တည်ကြာကြာစဉ်းစားပါဒါဖြစ်တင်လားမဖြစ်တင်လားတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါတွေကိုယူစရာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးဇေတိတေတာကတော့လောကီကိစ္စမဟုတ်လို့ရဲ့အသာပြတ်တာရွေးရှင်ရေးဝိပဿနာမှာရဲ့အသာဆိုတာကရှုမှတ်နေရင်သတိမလွတ်ရင်ရဲ့အသာပဲပြတ်တာဆိုတာသတိလွတ်ရင်ပြတ်တာပဲဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားသတိလွတ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့တဏမာနဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတဏမာနဒိဋ္ဌိကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်တဏ္ဍာတူသေးမှာလားရှည်သေးမှာလားရှည်ပြီဆိုတော့တခြားလားဥနာသေးလားဒါဖြင့်ဆင်းရဲမှာလားချမ်းသာမှာလားအာအဲ့ဒါဆိုပြတ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်တဏမာနဒိဋ္ဌိကတ်နိုင်သေးလားမကတ်နိုင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မဖြစ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ဥနာသေးကနေမလွတ်ဘူးလားတလောကလုံးမှာကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်နေတာဘာလို့ကြောင့်เอออธิกบาผิดอ่ะบาผิดลูกผิดอ่ะขันธ์5ชื่อตัวเว้ยบาผิดลูกแหละกูดีชื่อมาดีหลุดทวานแล้วมาผ่งนี่ไม่ชื่อหูล่ะหลุดทวานยังผ่งไม่ท่าหูล่ะผ่งชื่อลูกท่าดาหลุดทวานลูกท่าดาหมอบูหุบเลยล่ะไอ้ตั้วได้หลูอภิเตินนี่รู้ชินไอ้ผ่งท่าได้ไปอ่ะลุษยาอาจารย์บาแหละไม่ชื่อหูไอ้ผ่งโตะเป้ซีเนี่ยแห่ทุ่ยได้ยังบะเนี่ยวตั้วท่าได้ล่ะအဲ့ဒါဥပမာပဲဥပမေးရလဲစီးပွားရေးမကောင်းလို့နိုင်ငံရေးမကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကခန္ဓာရှိလို့ဖြစ်ရဘာရှိလို့ဖြစ်ရတာလဲခန္ဓာမရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ကြုံကြအောင်မီးပူတယ်ဆိုတာအလောင်းခံရတဲ့ဘဝကိုရောက်နေလို့ပူတာအလောင်းခံရတဲ့ဘဝလွတ်အောင်ရုံးရင်မီးပူတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုမီးကပူလိုက်တာလို့ပြောနေလို့ကတော့မီးပူတဲ့ဖေးကတော့လွတ်လိမ့်မယ်မထင်နဲ့ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအေးတရားမလို့အခုဒီမှာဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့တရားအဲ့ဒီတရားဒီအခုမှတ်တော့မှတ်တယ်တရားသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားရင်ဘာလွန်းနေပြီလဲအဲနောက်ပြန်ကပြန်မေးမှာဟုတ်ပြီလားမေ့သွားရင်တော့တရားမင်းအမျိုးပဲအဲ့ဒါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တရားလွန်းနေဆိုတာဘာတဲ့လဲမှတ်နိုင်တယ်သိတာကိုမပြောနိုင်တာမှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမထင်ရှားတာဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်ဘာတိုးပြရမှာလဲပညာတိုးမယ်ဘာတိုးပြရမလဲအော်ထိုင်နေဆိုလို့ချင်းပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုမှတ်ရမှာလားစကားလုံးကိုမှတ်မှာလားသဘောကိုစူးစမ်းဒါပညာတိုးတယ်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့သဘောကိုစုဆိုင်ရမယ်။ဥသိင်းပြောတာသဘောပါပြီလား။ဟဲ့လားအစ်အဆူလေးနဲ့အပေါ်ယံလေးတင်ပါဖြစ်တာလေ။မဆိုးနဲ့။အခုကသူတို့ကအပေါ်ယံလေးတင်ဆိုးနေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းနေတိတယ်တိုင်းနေတိတယ်။ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကနားကြည့်မှလည်းစုဆိုင်ပြီးမှတ်မှတ်ဘူး။ဒါလိုပဲဆိုးနေရပဲကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်တာတော့ပြောနိုင်တယ်။ဘာတိလဲလို့မေးရင်ဘုန်းကြီးကိုကြည့်နေ။ဖားလေးတွေလိုပဲ။မျိုးလုံးလေးတွေပြူးပြီးတော့တရားအေးအဲ့မှာအခုတရားလျှောက်ချင်လာတယ်တဲ့။အခုတရားလျှောက်ချင်တယ်မနေ့ကလည်းလာလျှောက်တယ်။မနေ့ကယောဂီတရားဆိုရင်3နာရီဇက်တက်နာရာကျင်တော်မှတ်တော့ဟိုနာရာကျင်တော်မရှိတော့ဗာမဲ့မှမသိလို့သူလာလျှောက်တယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတရားလျှောက်ခြင်းရင်ဒီအခုဂုံးဘွားအခန်းလေးကိုဇင်းညံလျှောက်တဲ့အချိန်ကိုလာလျှောက်လို့ရမယ်နော်အခုဒီနေ့ဒီဘက်မှာဥညာနာရှိတယ်အမှဥညာနာကိုလျှောက်လို့ရအဲ့အကြောင်းမလို့တရားလွန်နေပညာတိုးရမယ်ဘာလို့ရင်ဘာတိုးရမယ်တရားလွန်နေဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာကိုပြောတာမှတ်နိုင်တယ်တရားသဘောတွေမတင်ရှားဘူးမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာဘောပါလေမပြောနိုင်ဘူးဒါဆိုဘာလုံးနေပြီလဲဒါဆိုဘာတို့ပြရမှာလဲပညာတို့ပြအောင်ဆိုဘယ်လိုဘယ်လိုရှုမှတ်မှာလဲပစ္စုတ်ပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်တိုင်းမပြတ်

မပိဇာဝိပတိတာရိနောဟောထာအယံဝအမကန်နုသာသနိသာသဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယတာရှုကြဂုံလော့အမှတ်ကြဂုံလော့ပွားများအထောက်ကြဂုံလော့မပမတတ္ထမိမိလွတ်လွတ်ပော့ပော့ဆဆမနေကြဂုံလင်ပစ္စာအခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးရင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးရင်ခါကမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရသည်တိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းသည်မောဋ္ဌမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့သတိပြရခြင်းသည်အမကံစွစွထွတ်ထွန်းမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသတည်းအနုသာသနီလိုရင်နှုံးပြထုံအရာဖြင့်သုံးညပါစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည်အဲမြောက်ရောင်းယနေ့ယခုယန်

ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာသနံဆုဆုံးမတိဟူသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြည်သည်စီရန်နှစ်ရှည်မြောင်းမြောင်း9000ကြာအောင်တိတ်တူမညို့မမိန်တကိုယ်တော်၏ထိန်လျက်စိုးရင်ပွဲ

0: ်သူအလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်17ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူပါသောခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာအစဉ်တိဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးတရားတော်
2: ဗျာဗျာလည်းအထုတ်ကြရပါပဲအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိမှုကိုရှင်းထားမှသက္ကာရိတိအသိနဲ့ပြုတ်တယ်လို့မှတ်ရအောင်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိရမယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိရမယ်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့သာသံပါးနေမိမိရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးတန်းနေတာသိရမယ်။အဲ့ဒီတန်းနေတာသိတော့မှဒိဋ္ဌိကမကန့်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။ဩခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကဒီတိုင်းတန်းနေတော့ဒီတိုင်းခန္ဓာတွေကတန်းနေတာပါလား။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူပါယောက်ျားမိန်းမတွေမပါပါလားဆိုတာ။ကိုယ်ဖြစ်ခြင်းကိုသိထားတော့မှကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ဝေဘာပြီးကိုယ်သိထားတော့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမဟာသမုဒိသစ္စာနဲ့ကရှင်ညာတယ်ဥပဒနာရှိတဲ့နေရာပရမတ္တသစ္စာတွေ့အောင်ရှားရတဲ့တွေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒီကလာသွားပါတယ်ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒီကလာသွားတော့မှဥပဒနာရှိလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြန်လွယကီးအပြီးတိုင်ရောက်တယ်လို့ဓမ္မကမှတ်ထားရမှာနော်ဒါရင်ဒါဖြင့်နုယရာကဆုံးကုန်မဆုံးသေးဘူးနုယရာဝတ္ထုကဓမ္မတို့ယခုပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းယခုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဲဆိုတာလည်းမှတ်ထားရမယ်နော်။ဒါကြတဲ့စဉ်းစားကြသည်ယခုပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမနည်းကလိုပဲအစကပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့အာယုန်တစ်ခုကိုမြင်တယ်ဆိုတော့သကုံစပရိစ္ဆေယူပိစ္ဆကုသိသကုဝိညာဏံဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ဘူးလား။ဒိဏံဒိဋ္ဌိဖတ်တော်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာဆိုတဲ့နံလေးကုန်ပေါ်ဘူး။ဒါဖြင့်မြင်တာလည်းမြင်စေတွေ့တာလည်းဖတ်တာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးဖတ်တာဖြင့်ဆရာဝေဒနာတဲ့ကောင်းကောင်းခံစားတော့ဝေဒနာမဟုတ်လားဒီဝေဒနာထဲမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရဲ့ဝေဒနာဖြစ်เสียဥမ္မတနာလာမှာဖြင့်တနာလာတယ်ဆိုတော့တနာဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာလို့ဒကာဓမ္မတွေပြောထားဒါလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရဲ့တနာဖြစ်เสียဥပါဒံဆိုတော့တဏှာကြီးတည်ထွားခြင်းလာမှုဥပါဒံလို့ခေါ်တာပဲတဏှာပဲဆိုတော့ကာမဥပါဒံလို့ဆိုရပါပဲဒီတဲ့ကောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဥပါဒံကဖြစ်ချာကာမဘောဆိုတော့စေတနာမိတ်ခွေကာမဝရာမိလို့ဘုရားကဟောတော့ကံထဲမှာကောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရတာကောင်းပြီဒါဖြင့်ယခုမြင်တဲ့အချိန်တောင်မှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမပါတော့နောက်ဘဝကြလာတဲ့အခါကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိလို့လာပြန်တော့ဇာတိကလည်းဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်ယုံနာနှစ်ခုတွဲနေတာထားပါတော့ပြင်သောကာလဘုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရတော့ဇာတိထဲမှာပါလို့ဇရာထဲပါရမှာလေဒီယုံနာတွေအိုးလာတာဆိုတော့ဇရာထဲမှာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရတယ်ဒကာမရဏဆိုတဲ့သုတိစိတ်ယုံနာတွေချုပ်မှုထဲမှာကပါပါရတယ်ဒါဖြင့်ပြုစုပံဘဝမှာပဲယခုမျိုးလုံးလေးဖွင့်လိုက်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတိုင်းပဲပြထားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်ဗေဒီယာမယောက်ျားမင်းမပါကြုံလို့မေးလို့ရှင်ချင်းတစ်ထဲမှာကိုပါရနှစ်ထဲမှာသုံးထဲမှာလေးထဲမှာငါးထဲမှာ၆ထဲမှာဒါဖြင့်ဒီဘဝလည်းမပါဘူးနောက်ဘဝဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏထဲမှာပစ္စုပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဓမ္မတော့မြင်တဲ့အခါပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှင်နော်ကြားတဲ့အခါပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှင်လည်းဒီတိုင်းမှမသွားဘူးဒီတည်းမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကပါသေးရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါတွေဒါဖြင့်အာလုံးပစ္စုပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိတော့သကုဘောက်ကလည်းမပါနာဘောက်ကလည်းနှာခေါင်းဘောက်ကလျှာဘောက်ကကိုယ်ဘောက်ကလည်းမနှောဘောက်ကမပါတော့ယုံနိုင်နေပဲတန်းသွားတယ်ဆိုတော့သဘောကျ ပါရမီတန်းပေါ်ပါလေ။ယုံနံတွေပဲတန်းသွားတာကိုဒကာရမကြီးကသေချာသိနေတော့ဩော်ယခုအခါဖြစ်စဉ်တည်းမှလဲဘယ်တော်ရကစဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါရှင်းပြီ။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးဆိုတော့သေချာရှင်းပြီဒီကလာထားတော့သတ္တဝါအပြောသာရှိတယ်တကယ်ရှိဟုတ်ပါရဲ့လား။အပြောတော့ဖြင့်တကယ်တော့ဖြင့
3: ်
2: မရှိဘူးဆိုတာလေးမှတ်ထားတော့ဟိုဒီအရေမှာသစ္စာတွေတော့မေးပြန်တော့လေအင်းသက္ကဝိညာဉ်လဲလောကီစိတ်တွေကဒုက္ခသစ္စာပဲဟုတ်တာလည်းပါပါလေဝေဒနာအကုန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတော့ဒီနေ့အရှင်းပြခဲ့တယ်ဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောဒီဒုက္ခစုကြီးဖြစ်တယ်ကွာလို့ပြောတော့ရှင်းတယ်မရှင်းရတယ်ကွာဒုက္ခအစုမှာတပါဘာလာရင်အာဟောဒါဖြင့်ဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြတ်သွားပြန်တော့ဒကာဓမ္မရဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ရမှာပေါ်သည်ဖြစ်တာလဲဘာဆိုကြအင်းပြတ်တာလဲဘာဆိုကြအင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကဖြင့်မပါဘူးဆိုတာသိကြပါလားအေးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကွာသွားတော့ဥပါဒနာရှုလို့ဖြစ်ပါပြီကံရတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပရိသေနေရိကစိုက်သေဒီတန်အောင်နဲ့ဗာသစ္စာဤတန်းတော့ပါလိမ့်။ဟာယခုလိုကိုဋ္ဌိခါမှာလဲအယံ द्वार တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေမှာလဲမျိုးလုံးမောက်ကဓမ္မတွေတန်းတော့ပြန်တော့လဲဗာသစ္စာတွေ။ကဲမနောဘောက်ကနေစိတ်တွေတန်းပြီးဒီကလာဝိသိနဲ့သွားသွားပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့သွားသွားသွားကျင်တာနဲ့သွားဗာရီတန်းတော့တခုချုပ်ပြီးတခုပြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတန်းသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားကလည်းသံခိတ္တိနာသင်္ဓုပါရနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခလို့ဆိုသောကြောင့်အဲ့ဒါရတိချာချာမှန်ပြောတာသောကြောင့်ဒီကန္တာကြီးမှာဘာပဲပေါ်လာပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရုပ်စွာသွန်လောဘရေတမသမှုရိယသစ္စာသာဆိုရဲဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားသေးတယ်နော်ရှင်းကြအဲ့တော့မနေ့ကဝိသုကပြန်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေသတိထားပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဝေသားလေးပြီးမှသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပဲသရင်သုံးအနုရာဓဆိုတဲ့ကိုတော်လေးကဘုရားကြီးကြောင်းတော်နဲ့မင်းမွေးမှာမြင်မိုးတဲ့ကြောင်းလေးမှာသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေပါရန်အနုရာဓကနော်အဲ့ဒီအနုရာဓကသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေကဝင်လာကြတယ်ဘုရားကျောင်းတော်ကဝိသယီအထွတ်ရှိတဲ့ကျောင်းနဲ့ဝင်လာရင်ဝင်လာပြီဘုရားရှင်မသွားဘဲနဲ့အနုရာဓရှိသွားတယ်အနုရာဓရန်ရှိသွားကြတယ်သွားကြတာသူကအနုရာဓနဲ့အခြေရင်ငန်းငန်းစကားတွေပြောဆိုပြီးဒီကလာနေမတန်နဲ့ရှင်နုရာဓရှင်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားကတော့ဖြင့်ညတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ชนะปกปู่มนต์ะปกปู่ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါဒီဒီအိဗယ်မျိုးဘယ်လူများပြောလဲခေါ်လဲရှိပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ကျွတ်တို့မေးပြရည်ကျွတ်တို့မေးပြရည်ဆိုပြီးကဒိဋ္ဌိတွေကအနုရာဓမေးဖို့ခွန်တောင်းတယ်လို့ဥက္ကံကမှတ်ရတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘယ်သူကခွန်တောင်းပါလဲဒိဋ္ဌိတွေကအနုရာဓရဲ့ဉာဏ်လေးခွန်တောင်းတယ်တဲ့ဘယ်လိုကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဘောရမဆိုတဲ့ကိုရောဖရာကြီးဒီကားလဲရှင်ယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားမောင်ယောက်ျားယွန်းဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားမောင်ယောက်ျားယွန်းဖြစ်တဲ့ကိုရောကြီးဒီဘတ်တော်သည်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အဖြေမျိုးကိုလည်းဘယ်လိုများပြောလဲဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာကျွတ်တူသိကြံလို့ရှင်လျာရပဲမေးပြရစီရှင်ဖရာကတော့ဖရာနဲ့ဤသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သဘောပြီးတဲ့ကာလကဓမ္မတော့အနုရာဓကိုဒိဋ္ဌိတွေကမေးတယ်လို့မှတ်တာပါ။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းထားတယ်ဆိုတာရှင်းပိုင်းကရှင်းထားတာမမေ့ပြီနဲ့နော်။ရှင်းပိုင်းကရှင်းထားတာမေးလို့တော်ပါ။ပရိသေနေရကသုတိတံနဲ့ယုံ난နေတာတန်းသွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာယုံ난နေတာတန်းပြီးသွားသွားတယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိလား။ယခုလိုရောင်းမဲ့ဖောက်ကားပြီးပုဋ္ဌိခံမှလည်းဘာရင်းနဲ့တန်းသွားတယ်ဘုရားသတ္တဝါတော်ရဲ့လားမပါပါဘူးဆိုရယ်လဲသိကြပါပြီတဲ့ အဲ့လိုပြီးပြီးကလားဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကနေရာသုံးရတိုင်းတိုင်းရှင်းပြီးကလားထားတော့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေလည်းသူမေးတာနားထောင်တာပေါ့ဒိဋ္ဌိတွေမေးတာနားထိုင်တာပေါ့သူတို့ဟုတ်တာမေးတာတောင်ဟုတ်တာမေးတာလားဆိုတာဘုကမ္မောင်တို့ဒကာပြစ်သူပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီ
3: ပေါ်ပ
2: ါလားခဏရှင်နေမိတာသူကမေးလိုက်ရှင်နေရတာမင်းတို့ကြည်အမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါလေဘုရားကြီးရတော့မေးရင်လည်းမေးလေဘယ်လိုများပြောလေဆိုလေခေါ်လေရှိပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးတင့်နာမှာမေးကုန်းကသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြစ်သေးတယ်နောက်ဖြစ်သေးသလားမေးလိုက်နော်သတ္တဝါသေ
3: း
2: နောက်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်တရားဓမ္မတို့တင့်နာမှာမေးကဘာပါလိမ့
3: ်
2: သတ္တဝါသေးနောက်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့သတ္တဝါသေးရင်သတ္တဝါဖြစ်သေးသလားမေးတဲ့အိပယ်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကျင်းနေရတာကဒီတိုင်းမှနားထောင်မဖြေသေးဘူးဒါတော့ဟောမေးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမေးလိုက်တာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမေးတာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါနော်ဒီကုက္ကလကဤကံသတ္တဝါပါရလ
3: ား
2: ဒီကံဘာသတ္တဝါပါရလ
3: ား
2: ဒီသုတိစိတ်ပြီးတော့ဇာတိဇရာမရဏလာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလာတာပဲဒီဘက်ကအရေးကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်း1 2 3 4 5 6သုတိမြောက်ပြန်ရှင်းလိုက်ပြန်တော့လည်းဗာသက်သွားတယ
3: ်
2: သတ္တဝါကိုပါရလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကသိပြီးဒီကလာအခုသေချာခန္ဓာချင်းကြီးတန်းပြီးပြိဿသမုပ္ပါနဲ့ပြလိုက်တော့သတ္တဝါသည်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းပြရတာကလည်းမဖြေဘူးနော်ဘုရားတော်မေးတယ်ဒီဖြေမဲ့ဖြေလို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမှတ်ထားတယ်မတော်နဲ့ကျင်းတော့ဓမ္မကတော့သတ္တဝါတွေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြမဖြေတော့ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့မဖြေကြသလဲဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတန်းတယ်အနာဂတ်ဘဝဆက်ပြန်တော့ဘာတွေတန်းတယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲတန်းနေတော့ငိုကမပါလို့ဒီမေးတဲ့မှာဖြေထွက်စေရဖို့အကြောင်းရှိရတာဒါပြန်ဘုန်းကြီးကပဲဒီဃာဓမ္မတွေမေးပါတယ်တဲ့ဃာဓမ္မတွေယခုဃာဓမ္မတွေမြင်တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါတန်းပြလိုက်ပါတယ်ဘဝဆက်လက်ပြလိုက်ပါတယ်တဲ့အနာဂတ်ဘဝနဲ့လည်းဆက်ပြီးပြလိုက်ပါတယ်သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဖြေရမရှိဘာဖြေလို့ဖြေရမရှိပါဘူးဒီလိုဘန်းဘဝလည်းသတ္တဝါမပါဘူးအနာဂတ်ဘဝသတ္တဝါပါမှပါပဲပဲဃာဓမ္မတို့ဒီပဲနဲ့အနာဂတ်ဘဝမှာအဲ့ဒါရှင်လို့ရှင်လို့ရတဲ့ကမဖြစ်ရင်းနဲ့လိုက်တိုင်းတဲ့နာမမေးဖြစ်ကြမရှိလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဥက္ကမောင်တို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဟု
3: တ်
2: ပါဘူးတဲ့နာမမေးဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဖြစ်ရန်ရှိလို့ရှိရငကောကလည်းသတ္တဝါပါရလားအနာဂတ်သတ္တဝါဖြစ်ကြရှိရလ
3: ား
2: အေးဒါတွေသိတာတော့မှာဩဒါတွေကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲဆိုတာမသင်ကြဘူးလားကဲတခါသူကဒုတိယမေကုံမေးပြန်တယ်လို့ဒီကသစ္စာဥက္ကမောင်းလို့မှတ်တာပေါ့နော်ဒါပြန်နဲ့ရှင်းလို့ရတာတဲ့သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးတာလို့မေးလို့မရတော့မဖြေပဲနေတော့သတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါလည်းမဖြေပဲနေပါဒီအရမအနေနဲ့မေးလိုက်ပါလေတဲ့ဒီသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြောဒီဘက်ကသတ္တဝါပါရင
3: ်
2: ဒီနာကမှာ
3: ဒ
2: ါဖြင့်သတ္တဝါသိလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒါဥစ္စေရာတိရှိနေမေးတယ်အမေးလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားပါပထမအမေးကသတ္တရာနဲ့မေးလိုက်နော်ဒုတိယမေးကဥစ္စေရာတိတိနဲ့မေးလိုက်တယ်ဆိုတာဟောဆောင်လိုက်လို့ကျေနပ်ပါလားဒါလည်းဒီမေးလည်းမဖြေပြန်နဲ့မဖြေပြန်တာနဲ့တတိယမေးကဆက်ပြီးဒီကလာဥက္ကမောင်မေးပြန်တယ်နော
3: ်
2: ဘယ်လိုမေးလိုက်ကြလဲဆိုဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်စီတလဲမဖြစ်စီတလဲလားလို့မေးပြန်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေကြရှင်ညာမရှိဘူးမောင်မရတော့ဘယ်နဲ့နေပါဘာဖြစ်လို့ငါကဘာသာတော်မရှိဘူးတဲ့ဒီဘက်မလဲနာယုတ်တန်းရှိတာဘယ်ဒီဘက်ကလဲနာယုတ်တန်းရှိတယ်နာယုတ်ကသူရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ ဟုတ်ဘူးလားတ attva ပါကြရဲ့
3: ဒ
2: ါကြောင့်သုံးပု္ပ္ပာလဲဖြည့်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျင်းနုပ္ပစာကြောင့်သူမေးတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကယဉ်သိရတာလေဒါပြန်သတ္တဝါတည်လို့ရှိရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးများရှိသေးသလားလို့မေးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့လို့ဖြစ်တယ်လို့အဲဖြစ်ပြန်မရှိတာကဘာလို့ဖြစ်ပြန်မရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာသတ္တဝါကမပါဘူးဒီမှာကတော့မပါဘူးတဲ့မိဘမရသေးလို့အနာကလာပြန်တော့အဲဇာတိဇရမရဏတွေသာလာတော့ကြောင့်ဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့တ attva မပါပါဘူးဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာသရဝိဒုက္ခသစ္စာပြာတိပိဒုက္ခသစ္စာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့တိုင်းဒုက္ခသစ္စာပဲလားဒီဘက်ကလာခဲ့တာလည်းဘာသစ္စာလဲဒီဘက်ပန်းရယ်ဆက်သွားတာလည်းဘာသစ္စာလဲဟောယုံဏ်နေရှိတာယုံဏ်မဲ့ဆက်သွားပြီးဒီကလာနေပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာပြည့်ပြီဒုက္ခသစ္စာပဲထုတ်မှာပဲဆိုတာပတ်ထားရတယ်ရှင်းရဒုက္ခဖြစ်၍ဒုက္ခဖြစ်ပါဘူးအဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ကကြည့်ကြည့်ဒုက္ခဖြစ်၍ဒုက္ခချုပ်တာမှတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဉာဏ်မျိုးလုံးကတက်ကြည့်ကြပါနော်ဒါရင်ကလည်းပဲဒီမဲလေးကောင်နေတဲ့ခါကျရှင်နိယရကရှင်နိယရကျတို့နေတဲ့လေးကောင်ရှိပြီဒါတရှင်ရှင်မြတ်ကြီးဆရာဘောဓမမြတ်စွာဘုရားကတော့ယောက်ျားကျင်ယောက်ျားမယောက်ျားသူအမနာသူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေဘယ်လိုများဒီလေးကောင်ကိုပြောလေခေါ်လေရှိပါလေမလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ်စွာဘုရားတော်ဖြင့်ဒီမင်းမျိုးဒီဟာဒီမင်းမျိုးမေးလည်းမမေးပါဘူးဖြေလည်းမဖြေပါဘူးလို့ဖြေလိုက်နော်နတ်စွာဘုရားဖြေရလားမ
3: ဖြေပါဘူ
2: းနတ်စွာဘုရားဒီလိုတော့မဟောလည်းမဟောပါဘူးတဲ့ဒီလိုကိုမဟောပါဘူးဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမဟောပါဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မရေသူမဲတဲ့ကဒိဋ္ဌိလေးမျိုးမေးတာရှင်းမလားရှင
3: ်း
2: ပါဘူးပထမမေးကသတ္တရာတွေဒုတိယမေးကသတ္တရာတွေတတိယမေးကအေကိစ္စရာသတ္တရာဒိဋ္ဌိတစိတ်တည်းရဲ့သတ္တဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာသရုပ်ကမေးကအမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်ပါလေဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့မေးနေရှင်းကြပါဘာနဲ့မေးနေဒိဋ္ဌိနဲ့ယိမေးပြီးဒီကရာနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုတ်ပြီးဒီကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မင်းနေတော့ဘုရားကဖြေပါအဲအဖြာဒတ်ဗန်ယုတ်ဆိုပြီးဒီကရာမဖြေတဲ့ဗန်ယုတ်ကရာဒီကျမ်းလုံးမှာပဲဒကာဓမ္မတို့ဖြေရံရှိလို့မဖြေတာပဲရှင်းမင်းတို့ဒီဒကာဓမ္မတွေကဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလေဒီပြုစုဗန်ဘောကလည်းဘာနာကမှာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကမပါဘူးဆိုတာဥပဒနာမလုပ်ခင်ရှင်းဥစွာဒကာဓမ္မတွေဒါကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားမယ်ဥက္ကမောင်ကြီးသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒါဒီညာလေးကဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့ကိုဖျားတော့တယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့သူကဖြေဆိုလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့ပေါ်ပြင့်တင်ပြီးသွားကြနော်ဘယ်လိုပြည့်စုံသွားကြုံနေတဲ့ခါဒီရန်လေးဟာသင်္ဃဝတ္တရင်လည်းမကြသေးလို့လူမိုက်ကလေးလူငယ်လေးရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အသက်ကြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီလေးပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးသူတို့အပြစ်ပြင်ပြီးဒီကာလဘုံများတို့ကိုတွန်းလိုက်တို့ပြန်သွားကြအပြစ်ကဲရပြီးပြန်သွားကြတယ်ဆိုပါတော့နော်မြေလေးလို့ရှိရင်လည်းလူမိုက်ကလေးပဲပေါ့လေကြီးပြန်လို့ရှိရင်လည်းပညာဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြေတာပဲသူပြီးကြတာပြန်သွားရတရားဓမ္မတို့သူတို့ကတော့စိုးရက်တင်ပြန်သေးတယ်ဆိုတာကိုရေးမိသူရလည်းကတော့ဘုရားကြီးလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူရှင်းမှာပဲသူပြင်မရှင်းဘူးလားဘုရားကြီးလိုဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားကမဖြေပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာရှင်းမှာပဲသူကလည်းဝင်နေမှာမရှင်းတာမှာဘုရားကြီးဥစ္စာတော့ပြန်ဒီပြောလို့ဆိုလို့မရှိပါဘူးဆိုတော့အိဗေကတော့သိရပါပဲမှန်တဲ့အိဗေတော့သိရပါလေဆိုတော့ပတ်လိုက်တာပေါ့ရှင်းကြပြီနော
3: ်
2: ဒါနဲ့ဒီနုရာကဆိုတဲ့ကိုရောလေးကလည်းသူတန်တရားဝင်လာပြန်တယ်လို့ဒီကတိတို့ဥက္ကမောင်းကိုမှတ်ရတယ်နော်ဩဒိဋ္ဌိရာကလေးကောင်းချင်းမေးသွားပြီပု္ပ္ပစာလေးချက်မေးသွားတယ်ဒီပြုံမူပြီးဒီကာလမေးကြတယ်ကလေးရှိသေးတယ် ဒီလိုဘုံမူမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါပဲလည်းလုပ်ပြီးဖြေရပါမလဲဆိုတော့သူစိတ်ပြန်တန်မရမလားဘူးအဲတန်မရရှိနေတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုတန်မရရှိနေတုံးဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပဲရှိလေရောလားဘုံမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသေးရင်နိဗ္ဗာန်သွားတာပဲလားဒီတန်မရဝန်းတာပါတန်မရတော့ဝန်းတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိရောင်လေးလည်းဝန်းမလာဘူးလားအင်းသူမိဃပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိလေရောလားဆိုတော့ရှိလေရောလားဆိုတာကဝိသိကိစ္စ။သဘောကျ။အင်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသိလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိလေသလားလို့မေးတယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကလည်းရှိ။ဒါပြန်နုရတာမှာဘာရှိနေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့။မပေါ်လား။ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စရှိ။ဒီရန်နဲ့မှာအဲ့ဒါခန္ဓာဝေဘာယုခြေရခြေရောက်ဝတ်ပါပါပါလေတဲ့မိမိကြောင်။ဒါပြန်ဒီရန်လေးမှာကောဒိဋ္ဌိဝိသေသမကင်းဘူး။ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုမှကြောင်။အနုရာဓမှာကောသတ္တဝါရှိလေရောလား။သတ္တဝါသေးရင်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားလေရောလား။သတ္တဝါရှိလေရောလားလို့ဆိုတော့ဥက္ကမံဒါဘာသာထွက်လာပါလဲ။ဝိသေကိစ္စဘာထွက်သတ္တဝါရှိလေရောလားဆိုတော့ဘာသာထွက်လဲ။သတ္တဝါသေးလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်များသွားခြင်းလားလို့ဆိုတာကတော့ဘာသာထွက်လဲ။ဒိဋ္ဌိကံမြောက်တဏ္ဏဘကဝိသေသသံတဏ္ဏဘကဒိဋ္ဌိကံသူဝင်နေမရှင်းတဲ့အိဗယ်ထွက်မလာဘူး။အဲ့ဒီလိုတွဲပိဋကလာလာတော့ဂိုင်းဒီလိုနေလည်းတော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပိဋကလာ။ဟောတွန်းလိုက်ဖျားစီသွားတယ်နော်။ဖျားကြောင့်တော့သွားတယ်ရှင်လျာတဲ့ဒီလိုရှင်ပြကြောင်းနာမှာသရင်သက်ကမိုးရောက်နေသရင်သုံးနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေဝင်လာပြီသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးတယ်လားသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်ကြည့်တယ်လဲမဖြစ်ကြည့်တယ်လဲလားသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်ပြောင်အောင်ရှိသေးလားဆိုတော့ဥစ္စာ၄ချက်ကိုမေးတယ်ဗျာဒီလိုကတော့ဘယ်ရတာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်ဖြေလိုက်ပြန်ပြန်ညာတော့လေဒီလိုမှသူကဒီတဲ့ချက်ပြီးဥစ္စာတွေမင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တတိယဖြေဝဲရဘုရားလူကြမကြပါအမှန်ဆိုရင်ပါလေဒကာရမတို့နောက်ကြပြေနောက်ကြမေးတော့ဖြေရဖြေရလို့ရှင်းဘုရားလူတော့မကြလို့ရှင်းသူ့မှာအမှန်ကပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသွားလျှောက်သဘောကျဘုရုသွားလျှောက်ဘုရားသွားလျှောက်ဒကာရမတွေဘုရားသွားလျှောက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးကအကဲခံလိုက်ဥက္ကမောဘာမာဒီအနုရာရကိုကအယံပိကုဣမာလတ္တိယဒေါသနာသနာဒီအယံပိကုဤအနုရာရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီကားလို့ဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အယံပိကုဣမာလတ္တသူ့ယူကိုပဲသူဒီကားလို့ဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တန်မြတ်ရှိပြီးတကယ်နားမလည်ပဲဖြစ်နေတယ်ဥပ္ပရိုင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသမပွားပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ဘုရားကပြောလိုက်ပါတယ်ရေးမိဘူးလားဥပ္ပရိုင်းကဘာဖြစ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသေသပွားမှသောတာပန်ဖြစ်ရမှာဘုရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိဝိသေသပွားမှသောတာပန်ဖြစ်ရမှာဥပ္ပရိုင်းကအယံမိကုတဲ့အတ္တနောလက်တိယံဒေါသနာသနာတိအယံမိကုဣနုရာဓဆိုတဲ့ယံလေးတွေအတ္တနောမိမိလက်တိယံအယူကိုလက်ရည်အယူဖြစ်သောဒေါသအဖြစ်ကိုနာသနာတိသူသူယူထားတဲ့အယူကိုသူဖြစ်သူမသိချာဘူးသူယူထားတဲ့အကျိုးပါလားဘတ်တော်အသိဖြစ်မြတ်ဖြစ်စေသေးသလားဘတ်တော်ပဲရှိလေရောလားတင်းနာမှမလာဘူးအဲသူယူကိုကပြည့်စင်နေဘူးမတင်သေးဘူးလားဘတ်တော်ရှိလေရောလားဆိုတဲ့ကဝိသိကိစ္စမလာသေးဘူးဘတ်တော်သိရင်နိဗ္ဗာန်သွားလေရောလားဆိုတဲ့ဘတ်တော်ရှိတဲ့အိဗယ်ကောမရောက်ဘူးဒိဋ္ဌိတွေပဲကောင်းမြောက်သူကိုယ်တိုင်ကဒိဋ္ဌိဆံနဲ့ဒိဋ္ဌိတုတ်ပါရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေရဆရာကအယံပိကုတဲ့အတ္တနောလက်တိယဒေါသနာသနာတိအယံပိကုဣန္ဒိယရဆိုတဲ့ယံလေးတွေအတ္တနောမိမိလက်တိယအယုကိုခုနကဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအယုဆိုတာဒေါသအဖြစ်ကိုကိုယ်ကူသူယူထားတဲ့အဖြစ်ကိုကိုသူမသိချပဲဖြစ်နေလို့ငါစီလာမေးတာကိုလို့ဘုရားကရိပ်မိပါတယ်။သဘောပါ။သူယူထားတဲ့အယုကိုကဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်တယ်။အ အဲ့ဒါကြောင့်မတ်စီလာမဲတဲ့ဥစ္စာသူတွေကလို့ရှင်သူ့အဖြစ်ကိုပဲသူမသိလို့လာမဲနေတဲ့အိဗယ်ပဲဆိုပြီးဒီကလာဘုရားခင်ကိုရမဲကြီးကဒကာဓမ္မကတိပရိဝတ္တဒေသနာဟောရကြတယ်တိပရိဝတ္တဒေသနာဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါပဲနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမဲကြီးကတွေးချင်အနုရာကကိုကဒီကိစ္စအရမ်းမပြုတ်သေးသေးဒီကလည်းမပြုတ်သေးပါလားလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကရိပ်မိပါရှင်းရအနုရာရယန်းလေးကိုကပါတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမပြုတ်သေးဘူးလေသူဥပဒနာကလုံးနေတယ်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမပြုတ်သေးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကရိပ်မိကြနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေခြေပိုင်းကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ထားတာကိုနားလည်မှဥပဒနာနောက်ကလိုက်ရှုကြပါကျမ်းလားဒီတိုင်းကပြရတဲ့ကုသနာဖြစ်ခြင်းလေးတွေသိတော့မှဒီပြုခြင်းလေးတွေကမှဩဒါရဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ခြင်းစိတ်အိဋ္ဌဝေဒနာဖြစ်လာဝေဒနာအိဋ္ဌသင်ညာဖြစ်လာရင်သင်ညာအိဋ္ဌဆိုတဲ့စိတ်ဓာဏုပကနာတို့ဝေဒနာဓုပကနာတို့ဓမ္မဓုပကနာတို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုမှုပြီးဉာဏ်နဲ့ကနေပြီးဒီကရနာယုတ်တွေသိပြီးဒီကရဝိသေကိစ္စတွေရှင်းတဲ့အခါကျတော့မှဥပဒနာရှိအောင်နေပြီကြဘုရားကရှင်းတာရှိအောင်မာနဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စအသိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ပြီးမှရှုရပါလားအသိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ပြီးမှရှုရမှာနောက်ကြတော့မက်ကဖြုတ်ပြီးပါကိုဗျာမကြီးဝဲနဲ့ရှုနေလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတော့မရဘူးနော်မရဘူးနောက်တရားဝတ္တရှိလာလို့ရှိရင်မရတဲ့ဝတ္ထုတွေထုတ်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်နာပြန်ဒီဥစ္စာအနုရာကမှာဘာရှိနေတော့သူတို့နေကြတာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူတဏ္ဍာရှိမရှိခဲခိုက်ကြည့်တော့အခုပါဠိဒကာဆရာ

0: တပည့်တော်မသေးပါဖြင့်နေလို့ဒိဋ္ဌိတွေမေးတာကိုလာပြီးရှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့သူကရှင်းမင်းခက်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်လို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့သူကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသပြုတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝင်ထဲမှာရှင်းပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရတယ်ရှင်းပြီးတော့လို့ဆိုလို့မရဘဲနဲ့သူ့မှာညီလုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့မောင်ဆန်းလိုက်လို့ပေါ်လားပေါ်ပါလ
1: ား
0: မောင်ရလား
1: ပေါ်ပါ
0: ပါပေါ်ပြီတဲ့သူ့ကဏ္ဍမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့စကားကိုဒီခန္ဓာကြီးယခုဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်ကလေးတွေကိုသာဃာစိတ်ံသာဃာစိတ်ံဒီပဇာနာတိသိအောင်လုပ်ပါဆိုစိတ်ပေါ်တာစိတ်ပေါ်တယ်လို့သိအောင်ကွာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်နေတယ်ဥစ္စာဆိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်တယ်လို့ရှင်မဘုရားကအမှန်တရားပြောနော်ဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမှာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမရှိပဇာနာတိလို့ဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကြီးများဟောထားပြန်တော့ဝေဒနာပေါ်တာဝေဒနာလို့သိကွာနော်သမုဒိယရဘာနုပါတိဝေဒနာတုဝိရိဝေယရဘာနုပါတိဝေဒနာတုဝိရတိဆိုတော့ဒါလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့မင်းသိပေးပါဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောင်းလို့ကိုပဲတတိပြန်၄ပါးမချားဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးကဲပေါ်ကြပါလားဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဓမ္မအနောက်ကဓမ္မတွေပဲရှင်းရလားရှင်းမှရှင်းမှနော်ဒါရှင်းလို့သတ္တပတိမဲ့ကြခြင်းလို့ရှင်းဒိဋ္ဌိဝိရိစာဖြုတ်အောင်မှဖြစ်နေတော့ဒဂရမတို့ဒါလေးကအကြောင်းတရားလေးသက္ကဝိညာဉ်လေးမြင်စိတ်ကလေးမဖြစ်လာဘူး။မြင်စိတ်ရောမြင်စိတ်ပဲဒဂရမတို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်တယ
1: ်။
0: နင်အနေနဲ့ကွာပတ္တဝါဟုတ်သေးရဲ့
1: ။
0: ဒါကြောင့်မြင်စိတ်ကျုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့အင်းဒိဋ္ဌိနိဖတ်သောဖတ်သောဖြစ်ပြန်ဝေဒနာချိုးပြီးတဲ့ခါကဒိဋ္ဌိနိဖတ်သောဆိုတော့ဖတ်တာလေးကပေါ်လာကြတော့ဗာဇတအဖြစ်နဲ့ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာလေးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားဖတ်တာလားအလိုလိုပေါ်တယ်လားအကြောင်းရင်းပေါ်တာလားဒါပြအကြောင်းရင်းပေါ်တဲ့အကျိုးဖတ်တာဆိုရင်တော့လိုပါအကြောင်းရင်းပေါ်တဲ့အကျိုးဖတ်တာကိုသိလိုက်သဖြင့်လေဝိသိကိစ္စသေသွားတယ်လို့ပတ်လိုက်တယ်ရှင်းမလားအကြောင်းရင်းပေါ်တဲ့အကျိုးကိုသိရင်ရောအကြောင်းရင်းမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါပါဘူးအကျိုးရင်းမှာရောဒီလိုသိကြပြန်တဲ့ဒိဋ္ဌိကတတ်သေးရဲ့ဒါကြောင့်ရှေးပိုင်းကကုန်းရတိုင်းတိုင်းဒဂါရမတွေရှင်မိတာလည်းမိတာဖြစ်အောင်ပြောထားပါတယ်။ကျင်းရှင်နန္ဒသဘောကြပါလား
1: ။
0: ဂိုင်းဒါဖြင့်နေရာကြပါပြီဒဂါရမတို့။ဒါနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးအနုပြကသွားချက်တဲ့ခါကျတော့ငါ့ရဲ့စိတ်သားကိုကပဲအင်းသူ့ယူထားတဲ့အဖြစ်ကိုသူဝင်ထဲမှာပြန်နေတဲ့အဖြစ်ကိုသူမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတယ်ဆိုပြီးကလာသူ့ကိုပဲတရားဟောမှတော်မယ်ဒိဋ္ဌိဝိရိဒါပြုတဲ့တရားဟောအောင်ရှင်းမလားသူသွားမေးတာနဲ့သူသွားပြီးဘုရားမေးတာနဲ့သူ့ကိုဘုရားကအကဲခတ်ပါတယ်မောင်ဆန်းလိုက်သဘောကျသူသွားမေးတာဒီလေးချက်ဖြစ်ဖို့ဒီလေးချက်ဒီလေးချက်တဲ့အချက်ကိုမေးလို့ရှိရင်ပြန်ဘယ်လိုဖြစ်ရပါတော့ဆိုတဲ့အမေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ဖြေဖို့ရမလားလို့သွားလိုက်တာပါသွားလိုက်တော့ဘုရားကသူ့ဘယ်လိုကဲခတ်လိုက
1: ်
0: သူ့ကိုယ်တိုင်နေနေဝိသိဒါမပြုတ်သေးပါလားဒါကြောင့်သူဒီအချက်မေးရင်မဲ့လုံးမလဲဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စမလာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီတော့မှတရားဓမ္မတို့သူ့ကိုပဲတရားဟောရအောင်မယ်ရှင်းမလားဘုရုဟောအောင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိတွေကိုဖြေမသွားနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိကိုအပြင်မပေးနိုင်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့သူ့ဘာလို့အောင်မလဲမ
1: ဖ
0: ြစ်ပါဘူး။အဲလူမာမေးလာလူမာကဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုပဲဒကာဓမ္မတို့လူမာတရားရှိတဲ့ဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုကုအောင်လို့ဖြစ်နေတာ
1: ။
0: မကုအောင်ဘူ
1: း။
0: သူ့ကိုယ်တိုင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလားဝေဒနာကဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကုနာမှုရဲ့ကုဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးမရောက်ဘူး။ဒီမှာသူကလာပြီးသူမသိလို့လားမေးတဲ့အိဗယ်ကိုပြန်နေတယ်သူ့ကိုကဝေဒနာတွေကြီးဖြစ်နေတာဘုရားကပြီးတော့သူ့ကိုဥပမာတော်မယ်ဒိဋ္ဌိဖြေဖို့မေးဖို့ဆိုတော့နောက်ထားပါဦးရှင်းမလားအဲဘဒုကိုဘုရားကုသရမှာပါလိမ့်ရှင်နုရတာကိုကုသရမယ်ဆိုတော့ရှင်းနေကြပါအဲဒီတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဂိုင်းငါရန်ကိုကအပြစ်တဲ့သူတက်နေတဲ့အပြစ်သူမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတာသူ့ပဲကုသအောင်မှာပဲသူ့ပဲတရားဟောမှာတော်မယ်ဆိုပြီးတိပရိဝတ္တဒေသနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာဟောပါတယ်ရှင်းကြပ
1: ါ
0: ဒါရင်သူ့ခေါ်တဲ့တရားဒကာရမတို့ဒကာရမတွေသူနည်းရဟောတာလို့ရှင်းပြတာဖြစ်နေတော့

0: ကာယဉာဏ်ဓမ္မတို့ဒါရီခန္ဓာတွေပဲဟုတ်ဘူးလားဒီခန္ဓာတွေဥမ္မာမှာဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာထားပါတော့သက္ကဝိညာဉ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲမဟုတ်လားဝိညာဏသိတာပဲပါဝင်ခြင်းသိတယ်ဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒါလေးဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တော့မှလားတဲ့မြင်ပြီးပြက်တာပဲမဟုတ်လားဗျာမြင်ပြီးတာရှိရှိသေးလားသက္ကဝိညာဏအနိစ္စမဟုတ်လားသက္ကဝိညာဏမြင်မှုသက္ကဝိညာဉ်ရဲ့အနိစ္စမပြေဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တရားပဲလို့ဆိုရင်လောဘကောင်းပြီဒါလေးကိုတရားကကဲကွာတော့နင့်ကိုပဲငါဟောပါမယ်အနန္တဘာလေးကဒကာဓမ္မတွေကိုဟောဖို့ပါပဲကိုဟောဖို့ဝင်ပြနေတာဒကာဓမ္မတွေရှေ့မှာတန်းထားတာပဲရှင်းပြီးပြပါမယ်နော်တခုတိလို့ရှင်းလဲဥဒ္ဓမောအကုန်တူတူပေါ့ဗျာဘာလို့ဝိညာဉ်တိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မတွေကကဲခတ်ကြည့်ပါအနိစ္စလားအနိစ္စလားမြင်ပြီးပါဖြစ်သွားတယ်။ဟောမြင်ပြီးပြက်တာပဲ။မျက်လုံးထဲမှာပေါ်ပြီးမျက်လုံးထဲမှာပြက်တာပဲ။ဒီပြင်ဉာဏ်နဲ့ရွှေ့သေးလား။ရှင်းပြီနော်။အဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားလေးကိုဘုရားကအမှုရတာတဲ့။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားကွာလို့မေးလိုက်တော့တရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ။ဒုက္ခပါဘူး။ကြည့်လေဒုက္ခသစ္စာလေးပဲ။ဟုတ်ဘူးလား။ဒီပြင်ဘာဖြစ်သေးလဲ။ကောင်းပြီဒီတရားလေးဟာအနိစ္စဆိုတာဟုတ်တာပဲ။ဒုက္ခဆိုရင်ကအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးဟာဒကာဓမ္မတွေကတွေးစမ်းပါလားတဲ့အေးကြမ်းမှအေးသောမတူဘူးအေးသောမေအတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေကြတယ်ဒါပြန်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာငကူကကိုမထားနိုင်တော့ပါဘူးပါရဲ့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုလိုရရဲ့ပါဖို့ပါရဲ့လားအော်ဒါဖြင့်ဒီတရားကြီးကအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားသဘောကျဒီတရားကြီးကဘာတရားလဲအနိစ္စတရားဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်ဒုက္ခတရားဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားကြီးရှင်းမလားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကကိုယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလဲဤတိုင်းပဲဒါတွေကဖြစ်ပြအနိစ္စပဲဖြစ်ပြဒုက္ခပဲဖြစ်ပြအနတ္တပဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ရှုပေးပေါ့ဗျာသဘောကျအဲ့ဒါကဒီတရားလေးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားလေးဖြစ်နေတော့အမှုရတာတဲ့သူကဖြစ်စေတဲ့ဥမာမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကံကအတူတူပါဖြစ်တဲ့ဥမာသက္ကဝိညာဉ်ဒုဖတ်တာဖတ်တာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သွားပြီအဲဒီသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သွားတာဒီသင်္ခါရခန္ဓာလေးရလဲဥက္ကမောရေအနိစ္စလားအနိစ္စလားအနိစ္စပါဘူးအဲဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ဆိုကြမလားဒုက္ခလို့ဆိုကြဒုက္ခပါဘူးအဲဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဖတ်တာလေးကိုငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေရဲ့မဆိုနိုင်အနတ္တပဲဒါဖြင့်ဒီတရားတွေပေါ်လာပြီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကသိတဲ့စိတ်ကလေးရောဒီဘက်ကပြိဋ္ဌိစိတ်ကလေးရောဒါဖြင့်ဗျာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငကောပေါ့ရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဗျာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်မှာကုသဉ္စိတ်သဏ္ဍာန်မှာဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်တိရိဖြစ်လို့ရှင်ဖြင့်45ပါးသောစိတ်ကိုပေါ်ရရှုပါတိရိဖြစ်လို့ရှင်39ကိုပဲရှုပါ36 39ကိုပဲရှုပါလို့ပြောထားတော့ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍပေါ်ရကိုရှုသဘောကျတို့တော့ဘုန်းကြီးတို့သမောတေရဆရာကပြပြီးဒီကလာထားရကတော့စိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးဆိုခြင်းကြောင့်စိတ်တဏှုပဒနာရှုရင်ပိုကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့သောတာပန်ဒီလွယ်တယ်ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့အဲဒိဋ္ဌိကဘုပေါ်မှာသာများပါလေစိတ်ပေါ်မှာသာများတဲ့အတွက်တရားဓမ္မကိုပဲစိတ်စားရင်လည်းစိတ်လာရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအိတ်ရင်လည်းစိတ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းရင်လည်းစိတ်လာရင်အကုန်ရှိပါမှာမဟုတ်လားအေးရုပ်သွားဆုံးတရားဓမ္မတွေခြင်းခြင်းငယ်စွန့်ရင်လည်းစိတ်လာတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမှာမသွားခြင်းလည်းစိတ်ကလေးလာရင်ဖြစ်ဖြစ်ပါအဲသွားခြင်းလည်းစိတ်ကလေးလာရင်ဖြစ်ဖြစ်ပါအခုညာတဲ့သူစိတ်ကလေးကဟရယုဘောပေါ်တဲ့စိတ်ဖြင့်ဟရယုဘောညံတဲ့ရှုမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြင့်မျိုးလုံးနဲ့ညံတဲ့ရှုပေါ်ဗျာဝန်းနာတဲ့စိတ်ကလေးလာပြီဗျာလို့ပြောဝန်းနာတဲ့စိတ်ကလေးလာတယ်အခုဖြစ်တဲ့ရှုရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကအဲဒီစိတ်တွေပေါ်နေအကုန်သိပြီပြောရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီပြတဲ့တွေရှုနေတော့ ဒဂရမတို့ငကုကရပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြအနေစားပဲဆိုတာမသေးကြဘူးလားဖြစ်ပြဒုက္ခပဲဆိုရင်ဟုတ်ဖြစ်ပြဒီကားလို့ဆိုရင်ငါကငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ပြအနတ္တပဲဆိုရင်ဟုတ်သိကြရမို့လားအဲ့ဒီကဲဆိုသိကြပြီဒီကားကနေတော့ဒဂရမတွေခင်ဗျားတို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောကြားတယ်သရကစိတ်တံသရဟောစိတ်တံဒီပဇာနာတိသရောကစိတ်တံသရဟောစိတ်တံဒီပဇာနာတိသံဃောစိတ်တံသံဃောစိတ်တံဒီပဇာနာတိပေါ်ရရှိပါကွာမလို့တဏ္ဍာပေါ်တဲ့စိတ်တွေကုန်ရှိပါဆိုပြီးဒီကာလဒီဃာရမတွေရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ကပြောရနော်ရှင်ရင်းကဧည့်သည်စိတ်ကဘယ်နှခုပါလဲ6ခုအတွင်းဧည့်သည်စိတ်ကအိမ်သည်စိတ်ကအဲ့ဒါပေါ်တာလေပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအတူပြဲပဲမရှိလို့အတွဲပဲရှိရင်လည်းအတွဲပဲရှိဖို့ဗျာပြဲပဲပေါ်ရင်လည်းဟာအင်းနဲ့တစ်ခုပေါ်အင်းနဲ့တစ်ခုပေါ်နေကောတစ်ခုခုရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီကဲဆိုဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါလေတဲ့အတွဲပဲပြဲပဲအင်းပဲလို့ဆိုပြီးဒီကလာမဂ္ဂင်နာပါးနဲ့ရှုပေးကြသမ်းပါရှုပေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့မှာပါပဲ။ဘာတွေ့ကြလဲ။ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့နေမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား။အဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒီဟုတ်တော့အဘဝဒိနာအနိစ္စဆိုတဲ့အတိုင်းဟုတ်တော့ဖြစ်ပြီးအဘဝဒိနာအိညာနဲ့မရှိခြင်းဒီဘယ်အနိစ္စအနိစ္စပဲဆိုသဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့တရားရှိသေးရဲ့။အဲမရှိတာကဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲ။မရှိတာမရှိမှမရှိတာကအဲဥပဒနာမဲ့ပေချာဖြစ်သွားတော့ဥပဒနာမဲ့မရဘဲနဲ့လေဥက္ကမောင်ရဲ့လောကုတ္တရာမဲ့မရနိုင်ရှင်းမလားဥပဒနာမဲ့မရဘဲနဲ့လေအဲ့ဒါဥပဒနာမဲ့ယဉ်တန်လာပြန်တော့လေလောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်သွားတာပဲရှင်းမလားဒါပြန်ကလေးတို့ဒါဝန်ကမဲ့ရပါလိမ့်လို့ဆုတောင်းရမယ်အလောက်ကိုတာချိတ်ထားပြီးဒီကရဝိပဿနာမက်ကိုကိုယ်တိုင်ကျူးစားပါရှင်းပြပါလို့ကြာဝိပဿနာမက်ကိုကိုယ်တိုင်ကျူးစားလို့ရှင်ဝိပဿနာမက်ရင့်လာလို့ရှင်လောကုတ္တရာမက်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ပေဘူးလားဝိပဿနာမက်ရင့်လာရင်လောကုတ္တရာမက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဩတို့အလောက်ကရှုဖို့လို့ပဲသဘောကျတို့အလောက်ကရှုဖို့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေလောက်ကပဲစိတ်ပေါ်လာလားကိုယ်ပေါ်မှာရတဲ့စိတ်ပေါ်လာရရတဲ့ဉာဏ်လေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့ဗျာနားတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ဝန်ထမ်းမှာဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအဲစိတ်မချားပါတာလေးပေါ်လာတယ်ပတ်နေရစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်စိတ်ကဟုန်သေးပြီဥဒိစ္စလေးပေါ်လာတယ်အခုဖြစ်ဖြစ်ရှိဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိရမှာရှိပဲကိုယ်တဏ္ဍာန်ခံနေရှားရှားပေါ်လာတာဟုသည်ဖြစ်ဖြစ်သာရှိချာဖြစ်ပြီးပြတဲ့တရားပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီကဲတော့ဟောလိုက်တော့အနုရာဓကခန္ဓာ၅ပါးစလုံးကိုဥက္ကမောင်ဟေးဖြစ်တဲ့ဒီဘုရားကဟောလိုက်တော့သူသဘောကျတော့ဘာလို့သဘောကျတော့ဟောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငကူလုံးမပါဘူးရှင်းကြပါလားဘယ်လိုဆုံးရကြကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်သူသဘောကျတော့ဘာသာရှိပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူသူကြည်ရှင်တဏ္ဍသဘောကျသွားအဲ့ဒီကြည်ရှင်တဏ္ဍသဘောကျသွားတော့မှသူ့ကိုပဲတခါဥက္ကမောင်ပြန်ပြီးစစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးပြန်ပြီးစစ်တယ်ဒကာရမကလည်းခြေပိုင်းကဖြတ်လိုက်ပြီးသူ့စစ်ပုံကြီးပြအနုရာတဲ့မင်းခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ကွာတဲ့ဘတ်တော်မှာပဆုလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ဘိုးရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးအဲ့တော့မင်းငုံငါမေးတယ်တဲ့မင်းငုံငါမေးတယ်သူပြီးတရားနဲ့ဖြေမှရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့တရားနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာသတ်ပေးရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ခရားကတရားနဲ့ဖြေပေးနေတယ်ဆိုတာဒကာသစ်တို့မောင်မြတို့သိချာဖန့်ရတရားနဲ့ဖြေပေးတယ်ဘုံတုံးလိုက်ဘာနဲ့ဖြေပေးပါလဲတရားနဲ့ဖြေပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးပါဟောပြီးလို့သူသဘောကျသွားတော့မှအနုရာဓသဘောကျသွားတော့မှဥက္ကမောင်ကြီးပြန်စစ်ပြန်တယ်နော်အနုရာဓကိုပြန်စစ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့သေချာပတ်စံဟေးအနုရာဓဟောဒီကံဘွာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ရုပ်ကိုမင်းဒီကားလို့ရှင်တတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးလိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ ရုပ်ဘွယ်ကားလို့အားလို့ဖြေမလားလို့မေးလိုက်တရားဓမ္မတွေတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဖြေရမယ်ရုပ်ဘွယ်ကားတော့အားလို့ဆိုမလားရုပ်တရား၌ကားတော့အားလို့ဆိုမလားရုပ်မှာတော့ကားတော့အားဒီပင်တရားကိုပဲကားတော့အားလို့ဆိုမလားရှိတာယူညံ့မရှိတယ်မဟုတ်လားလုံနာခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတော့အခုမေးဖို့နေသတိထားကြလူရလာတဲ့ရုပ်ကိုယ်သတ္တဝါဆိုမလားกว่าလို့မေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မဆိုပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဝိသေသသိသွားလို့အဖြေထွက်လာပြီ။ဒိဋ္ဌိဝိသေသသိသွားလို့ဘာထွက်လာလဲ။ပြန်ပြီးဒီကံလာရှင်းတယ်နော်။အနုရကခင်ဗျားကပြန်ဖြစ်တာဥက္ကမောင်။ဘယ်သူကဘယ်သူပြန်ဖြစ်တာပါလဲ။ဟုတ်လားလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးတွေကိုဟောပြီးမို့လား။လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးတွေအနုရကခင်ဗျားကိုဟောပြီးပြီ။ဒါဖြင့်သူမှာအတော်ရှင်းသွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရောက်လာအနုရာကမှာတော်ရှင်းသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှဒိဋ္ဌိတွေမေးတဲ့မေးကိုသူဖြေကြလို့သင်ပါပြီးမှထွန်းလိုက်ရဂရမဒိဋ္ဌိမေးတဲ့မေးကိုဖြေကြအောင်လို့သင်ပေးပါနော်နုရာကယောဂုသတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးတော့သူပဲနဲ့ဖြေမဆိုပါဘူးဝေနာဝဝတ္တဝါလို့ဆိုမှာသင်ညာရောစေနာဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေကိုစိတ်ကိုယ်တ္တဝါလို့ဆိုမှာဘာမှဆိုစရာမပါမှပါတ္တဝါငါကမပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတို့လည်းဆိုစရာမရှိပါဘူးအနုရာဒမေတော်လည်းအနုရာဒကဆိုစရာမရှိပါဘူးလို့သူဖြေပါတယ်တစ်ခါတည်းမကြသေးဘူးလားသဘောပါပြီနော်ဒါဖြင့်ကွာငါဆက်မေးပြရရင်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကယုံ၌တတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးလိုက်ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲဒါဖြင့်ယုံကိုကျင်ပြီးခါလာတတ္တဝါတပါးချားလို့ဆိုမလားလို့မေးယုံမှာတပါးတော့တတ္တဝါရှိရလားဝေဒနာမှာတပါးတော့မရှိပါဘူးယုံဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရပဲရှိတယ်လို့မောဆုံးလိုက်မှတ်လိုက်ကြပါရှင်းကြလားသူကဒါနဲ့အခုပု္ပ္ပာတကုဘုရားကသူ့ကိုမေးလိုက်ပြီးဒီကာလသုံးမှုမြောက်တခါမေးပြန်တယ်။ဒါနဲ့ကောအာရမဲကြီးခန္ဓာငါးပါးကိုသတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးတယ်။ဆိုနေရဲ့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးလို့ဆိုရမှာဒီကာရမသတ္တဝါပါရလားအဲဒါနုရတာတဲ့ယောဝေနာသင်ညာသင်္ခါရအပေါင်းကိုပဲမြတ်ဘုရားဆိုမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောယေတံပန်းတယ်တပည့်တော်မဆိုပါဘူးခရား။ဒါနဲ့သတ္တဝါမပါကြောင်းသူသူတည်းရှင်းသွားတယ်ဘုရား။ဒါဒါဖြင့်ဘုရားသုံးခုပြီးသွားပြီနော်။တဏ္ဍမကယောဂုသတ္တဝါဆိုမလား။ဝေနာသတ္တဝါဆိုမလား။သင်ညာဆိုမလား။သင်္ခါရဆိုမလား။ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဆိုမလားဘုရားလဲဘုရားတကူယုံမှတပါဒီဟာတွေကိုတတ်တော်ဆိုမလားဘုရားတရားတွေတတ်တော်ဆိုလို့မရအဲ့ဒါငကူကမရှိတာကိုမရှိဘူးပြီခါတရားဓမ္မကိုဘယ်လိုမှတ်ရငကူကမရှိတာမရှိဘူးမှဓမ္မချိုးတဲ့တော်ဘော့ဆိုတာသဘောပါလားဒါနဲ့အခုဘုရားယုတ်ဝိသတ္တဝါကောမနာတင်နာမှာမေဘုရားပြေးသွားပြီ။ယုတ်မှာတော့သတ္တဝါကိုဆိုမလားဆိုတာတော့ဆိုရရှိရတယ်။ယုတ်ဝိနာသင်္ညာသင်္ခါရမှာတပါးဝိညာဉ်မှာတပါးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါများရှိရလား။အဲမရှိဘူးဆိုတာပြီးသွားတော့ဘုရားကခုမပြေးသေးဘူးလား။ဒါဖြင့်ယုတ်နာငါးငါးပါးကိုတော့သတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးရင်ခန္ဓာငါးပါးကိုသတ္တဝါဆိုမလား။မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါသတ္တဝါဘောခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးပဲတရားဓမ္မကြီး။ဒီပြန်ပါပါလေဒါဖြင့်ကွာတဲ့အနုရာဘုရားသုံးငံမေးပြီမင်းလည်းသရုပ်တော်ဘုရားငံမေးဦးမယ်သူဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်မပြုတ်မင်းနေတာဘုရုမင်းနေတာအနုရာကဘုရားကဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်မပြုတ်မင်းနေတာလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ကြပါမယ်နော်ဒါဖြင့်ကွာခန္ဓာငါးပါးကတပါးကိုတတ်တော်ဆူမလားလို့မေးလိုက်ယုံမှောက်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝေဒနာမှောက်တာသတ္တဝါဆိုမလားဆိုနိုင်ရဲ့ယုံမှောက်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝေဒနာမှောက်တာသတ္တဝါဆိုမလားသင်ညာမှောက်တာသတ္တဝါဆိုမလားသင်္ခါရမှောက်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝိညာဉ်မှောက်တာကိုသတ္တဝါမဆိုနိုင်ဘူးဆိုတော့မပါဘူးပြောတာနဲ့ရှင်းမသွားသေးဘူးလား ပါရောပါလေးရလားအဲမပါတော့ရှင်းပြီဒီကလာဒကာဓမ္မတွေသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေလည်းရှင်းဘုရားကလည်းအနုရာဒရှင်းပေးတာနဲ့ဘုရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးဟောကြားလို့သိထားတာနဲ့ဥက္ကမုံတထသေးကြအလုံးလုံးယူမဲ့ကြတော့သဘောကြပါလူပါလိုက်မယ်အလုံးလုံးကိုအရေးကြီးနေတယ်ဒါဖြင်းနေလုံးနေဖို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအရေးကြီးနေတယ်စိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်ရင်ရှိနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအထူးမပြောပါဘူးတရားဓမ္မတွေကိုယ်ကဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေရှင်ငရဲမျိုးစိဝင်းနေမှာအနုတ္တရာသဘောနဲ့ကိန်းနေတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဥက္ကမဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေရင်ဗာကိန်းနေတာငရဲမျိုးစိကိန်းပြီးတကလာနေတော့ကျွတ်တူဒီငရဲကောင်ငရဲပင်ကြီးဟာသေဒီရှောင်းနေနိုင်တဲ့သူဒီငရဲမျိုးစိကနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်မမရသေးလို့ရှင်ငရဲမျိုးစိနတ်ပြည်ပါသွားတယ်သဘောကျလားယမပြည်ရောက်လို့ဒိဋ္ဌိဝိသေသကမပြုလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသဆိုတဲ့ငရဲမျိုးစိဟာဒကာဓမ္မကယမဝန်းနေမှာပေါ့အနုပြာသဘောနဲ့မရှိဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒေဒာနုသီရောနုသေတိယမိုက်ပါဠိတော်များမှာအမှန်လားပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩဘယ်သွားနေလို့မှစိတ်မချပါလားငရဲမျိုးလေးမရှိရင်ငရဲစိတ်ချရလားငရဲမျိုးလေးမရှိရင်တော့ပြန်ငရဲစိတ်ချငရဲမျိုးလေးရှိလို့ရှိရင်ပြန်လူပြင်းနေရောစိတ်မချရနတ်ပြည်သွားရောညီမပြည်သွားရောသိမကြသေးပါဘူးတဲ့ဒါပြင်ငရဲမျိုးစိဖြုတ်ဖို့ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပြိထားဖြစ်တဲ့တရားမှန်နဲ့ပြိထားဖြစ်တဲ့ဒီဖြစ်တဲ့မောလို့ဖြစ်တဲ့ဆုံးမတာနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှဒိဋ္ဌိဝိသေသကငရဲမျိုးစိဝန်းထဲမှာမက်ကနေပြီးကြလာချိန်မုံးပလိုက်တော့ဂုံပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေဆိုတာဥက္ကမမှားရတယ်ဒါပြင်ဒကာရမငရဲမျိုးစိဝန်းထဲရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသာကိစ္စသမီးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စတဲ့ဘုဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ငရဲမျိုးစိဩငါသေးလို့ရှင်ငရဲရောက်သွားမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငရဲမျိုးစိသာကိစ္စသမီးကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စတဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်မှုဝိရိယကိစ္စချုပ်မှုအရေးကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါဆိုတာကိုတရားအရေးလဲလားလို့ပြောတယ်မပြောရဘူးလားသဘောပါကြသာယသမီးဒီဝါရေးကိုဘယ်လိုပဲခင်ဗျားတို့မလုပ်နိုင်လို့ဘုန်းကြီးကမဟောပါဘူးသို့တော့ငရဲမျိုးစိဖြုတ်မှုနဲ့သာယသမီးအရေးကိုလုံးမှုနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရင်ဘယ်ဟာလုပ်ထိုက်ပါ့မလဲပေါ်ရတက္ကတတ္တမေးပြီဆရာဘုန်းကြီးကဟောနေတယ်ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့ဒီလိုမယူပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့သနာပါတယ်ကျလို့ရှိရင်ပဲကိုကိုရေးချိုးကြကိုကိုဆေးတိုက်ကြကိုကိုထမင်းကျွေးကြဥက္ကမောင်တို့တရားဝတရားကြီးဗျာသနာလုံးတို့ခြေလုံးတို့ပြည်တာဖို့ဒါတော့မှအံဝေရောဟောင်းပြီငါရင်ချမ်းသာပြရစီဆိုတော့မပါဘူးလားဒါတော့တောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတော့တောင်ပဲကိုကိုကိုသနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်လက်ကဲမဲဆိုရတော်မင်းနဲ့ဖဲပြစ်လို့ဟမ်ရှင်ရဲ့ကလေးနဲ့ဖဲပြစ်လို့မရှိကြဘူးလားရှိပါဘူးရှင်လုံးမလုံးရှိအောင်အင်းကြီးကျဲကောင်းမမဆောက်ကြလို့ဒါပြဘာပုဂ္ဂိုလ်သနာရတဲ့အိဗယ်မပါဘူးလားရှင်းမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီသနာရကသနာရဖြစ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသေသဆိုတဲ့ငရဲမျိုးစိရှိတယ်ဥက္ကမောင်ရအဲ့ဒါအရင်ထုတ်ပြမနိုင်မှကိုယ့်ကိုယ်သနာရရောက်ပါတယ်ရှင်းမလားကိုယ့်ကိုယ်ရွှေပြီးညောင်းလို့စိတ်တွေအလုံးလုံးကုန်ကုန်တကိုယ်လုံးကိုသိင်းတရားဘုလို့ဖြေထားလေဒါကငရဲမျိုးစိကဝင်နေရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်သိချရရပါလားသိမရသေးတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရင်စက်ကဒိဋ္ဌိဝိသေသဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ငရဲမျိုးစိကိုဖယ်ဖို့အရေးကိုကြီးအောင်လုပ်နေတဲ့အရေးကြီးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာသဘောပါရကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့များဒိဋ္ဌိဝိသေသအရေးကြီးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနေခြင်းမရရှင်မိကားတွေဝယ်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရပါလားဥက္ကမောဆိုရပါဗျာအဲ့တော့ဒကာရမတွေယောဂရှိလို့ရှင်ပျောက်တာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာဒီဘာမှဆုံးမဲ့ချပေးနေကြမလို့ပါဘူးလူတွေရဲ့မရမျိုးတွေရှိနေတဲ့ယောဂကငရဲမျိုးတွေအရင်ကုပြစ်ပြီးမှကျွတ်တူတွေကားလို့ရှင်အေးဆင်းနေဖို့ဝတရားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီငရဲမျိုးတွေရှိနေတော့ဒ ဒီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကပဲဘုရင်တွေကျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငရဲကောင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးမလာပဲဘူးလား အဲ့တော့ဒီငရဲကောင်ကြီးတွေဘယ်လိုပါများစီမံလိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှိလို့ကံကစီမံလိုက်ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကံကမစီမံပါဘူးရင်းနေပြလားဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှိတော့ကံကစီမံလိုက်တော့ကျွတ်တော့ငရဲကောင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမပေါ်ပဲဘူးလ
1: ား
0: ဥပပရိသေဘွားနဲ့ပေါ်လာတော့ဩဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငရဲမှာရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဆက်ရကလားခန္ဓာနဲ့ဆက်ရကလားပေါ်ရဘာနဲ့ဆက်ရဩတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတဲ့အလုပ်လောက်လောကကြီးမှာပြင်ရှုံးတာဘယ်ရှာတွေ့တော့တွေ့ရပါကဲကဲဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိမကြည့်ပါနဲ့ဝိသေသီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနွားမပုံးတဲ့အမှုခံရမြင်မှလည်းဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်မှာအဲပခုံးနဲ့ပဲမူတန်းရတယ်ပဲသာပါအောင်တော့နော်ဝိတ္တဝါနဲ့လူတွေအတွက်မူတန်းရတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အသားနဲ့မူတန်းရစိတ်ကသာပါဘူးကဲဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ပဲမူတန်းကြိုက်ကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြည်းဖြည်းဖြင့်မြင်ပြရတာတော်သေးသဘောကျဝတ်ပြရတာတော့တော်ပါမလားအခုတော့မပါဖြစ်ကျင်နော်ဘာမှမဖြစ်ပြန်ဘူးမြင်ကြပါဘာမှမဖြစ်ကျင်ကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသို့တော့ပြန်ချိုးရည်ပဲပကုံးနဲ့မူတန်းရလဲတရားဓမ္မတွေအမှန်ကျမ်းကန်းတာပဲဆိုလိုက်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဟောရအသားနဲ့မူတန်းရတဲ့ငါတို့ဝတ်တို့ကျက်တို့ဆိုတော့ဥက္ကမောပါမဆိုးဘူ
1: း
0: အသားနဲ့မူတန်းရဒါပြန်ငရေကြတော့ဘာနဲ့ကျက်တို့နှိပ်စီအောင်လုပ်ရမှာပါလေခန္ဓာနဲ့နှိပ်စီအောင်မူတန်းရမယ်ဆိုတော့ဝတ်လို့ပဲအသားနဲ့မူတန်းတယ်လို့ဖြစ်သဘောကျက
1: ြ
0: ဘာနဲ့မူတန်းရမှာလဲအသားနဲ့ဟူတာမှဖြစ်နေတော့ဆန်းနိုင်ရပါမလားလို့မေးကြည့်တော့ဘယ်သူမှဒီတဲ့ဆန်းနိုင်မှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပေါ့ဆန်းနေတဲ့စိတ်ကပေါ်ရက
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့မပေါ်တော့အာဒီဥစ္စာတော့မကြိုက်နိုင်ဘူးကြာမကြိုက်နိုင်ပါဘူးဒီဓမ္မကအသားနဲ့ဟူတာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပခုံးကြိုက်သေးတယ်ပြမောင်ကြီ
1: း
0: ပါလားပါအသားနဲ့ဟူတာမှဆိုရယ်ဓမ္မကပခုံးနဲ့တန်းရတယ်ဘယ်နဲ့တော့တော်သေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ကျင်နေလားမေးတော့ညာလည်းမဖြစ်ကျင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းပြီးတဲ့ဆိုရတာကဒကာဓမ္မတို့အသားနဲ့လည်းမှုထမ်းရသေးတယ်အသေးလည်းမသေးရဘူးကဝတ်ကဥမာလမ်းကြီးမိသွားတယ်ဆိုသေပြီးဒကာကသူ့အသားနဲ့မှုထမ်းရသေသွားတယ်သေပြီးတော့အသားတွေကမှုထမ်းနေတော့သူသေသေးရလားတော်သေးတယ်ငရဲတာမိတယ်မှာအရှင်လာကနေမှုထမ်းရမလို့ဆိုကြဒါပြန်ဝတ်မှုကံတော့ကြိုက်ဖို့တော်သေးမရမှုကံဒီရဲ့ဆိုပေါ်ရပါလားဘယ်မှုကံကသာဆိုအဲ့ဒီတော့ဘုရားပခင်ကိုရမေကြီးကဩအဒီကလေးကကွာတဲ့ငါမြင်ငါဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ကပဲစပြီးမြင်ပါတယ်တဲ့အရှင်တိုင်းအမှုထမ်းရတာဟေးတဲ့ကာမကုံတွေးအရှင်တိုင်းကြီးတဲ့မှာအမှုထမ်းကြီးရတယ်တဲ့မှာအမှုထမ်းဒါကကံမိတ္တိယအပြတ်ပိတ္တိယမှာပဲပြန်ဆက်ပြီးမှုထမ်းဆိုတော့ဥက္ကမောအပိယမှုထမ်းရလို့ရှိရင်လည်းတော်သေးတက္ကပိသေးသေးတဲ့သားတွေရကဝေစာသိစမရှိဘူးသူလာသူသေးရအဲ့ဒါတော်သေးတယ်လို့ဥက္ကမောဆိုလိုက်မဆိုလိုက
1: ်
0: ဟောတော့လည်းဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဘုရားအရှင်ငတ်လာမှုထမ်းရမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီထဲမှာမိထဲမှာပြေးရမယ်မိထဲမှာပဲသွားပြန်လို့နေရမယ်လောင်လိုက်တဲ့မိကလည်းဒီနေရာမှာဥက္ကမောင်းမိကခြေတော့လောင်လိုက်တဲ့ခြေတော့ပဲကျွတ်ကြနောက်ခြေတော့လည်းပြန်ပြေးပြေးတဲ့ခြေတော့ပြန်ကျွတ်ကြဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသေသတ္တိသိရလားဒါကြောင့်ဒီရေးကတရားဓမ္မတို့တိုင်းသမီးရှိပွားရေးတဲ့အပေကလည်းရေတော့ပြန်ချုပ်ရေးဥက္ကမကိုကြည့်ရမယ်လို့ဆရာသမားပြောတာခွန်ကြီးများဟောတာဒီဘုရားဟောတာဒီဒကာဓမ္မတို့ညင်းဆံပြီးပေတူတွေလုပ်နေဖို့တော့မတော်ဘူးထင်တယ
1: ်
0: ဒီကံပေရတယ်များပါသေးလားဒီညမပါဘူးအိမ်ကျမှပေကြတယ်အိမ်ကျမှပေလိုက်တယ်ကြောက်ရှူးတယ်ဒိုင်းနာပြန်ဒကာဓမ္မတို့အနုရာဒကိုအခုဝိတုရိကလည်းဆက်လက်ရှင်းဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသည်သစ္စာဆိုင်အောင်အနုရတာဟောရအခုအနိစ္စဒုက္ခငတ်တာကဟောသေးတာကိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာပါအောင်ငါသူပြုတ်ပါသေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့သူဒိဋ္ဌိဝိသေစာကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ခေါင်းက၄ချက်မေးလိုက်တဲ့ကသူဒိဋ္ဌိဝိသေစာရှိသေးရဲ့ဘာတူပါလဲ ရုပ်ကိုယ်သတ္တဝါဆိုမလားဆိုတော့လည်းသိနေဖြစ်ကြပါဘူ
1: း။
0: ဝေဒနာသတ္တဝါဆိုမလား ဝေဒနာကဘာလို့ဝေဒနာသတ္တဝါဆိုမလ
1: ား
0: ခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းသတ္တဝါဆိုမလ
1: ား
0: ခန္ဓာငါးပါးမှာတရားတော်တရားကိုသတ္တဝါဆိုမလ
1: ား
0: ဘယ်လိုတရားဓမ္မတွေသိနေတော့ဩဘယ်ရင်သတ္တဝါပါရမလို့နှိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲဓမ္မတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာတရားဓမ္မတွေပေါ်ကြဒါပြန်တတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတာဖြေရရှိရလားတတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်မှပါပဲပဲယုံနာဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတာတတ္တဝါကိုပါကြအဲ့ဒါဒီနေ့ရှင်းနေအောင်ဟောပါတယ်နေ့ကင်းသစ္စာဆိုင်အောင်ဟောလိုက်မယ်ကဲဒါပြန်တရားဓမ္မတို့လေဒီကံနာငါးပါးဖြစ်တဲ့တရားမှတပါးဘာမှရှိသေ
1: း
0: ကဲဒါခင်ဗျားတို့အိမ်ကြတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတနေ့ကသင်ထားတဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုအကုန်ရှုပြီးဒီကံနေကြလိုက်ချင်းအဖြစ်ဖြစ်နေမြင်လို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကွာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဘ
1: ူ
0: းကွာဘူးလားကွာရင်ဓမ္မတော့ဒီဖြစ်တဲ့တရားကိုယ်သိကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်ကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကိုယ်သိလို့ဒီနေ့ကဟောခဲ့အဲ့ဒီကိုယ်သိကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်လေဒီသီလူရှင်သေးရဲ့လူရှင်မောင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ညမတက်ပဲဘူးလားအေဝမေတ္တရတ္ထဗုဒ္ဓံကမပညာတတ္တဗံအေဝပတ္တဘိက္ခေသုတဝါရိယသောကယိပကမိနိဗ္ဗာန်တိဆိုတဲ့အတိုင်းညှိဝေလာပါလိမ့်မယ်နော်မပေါ်ဘူးလားတတိယသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလားလို့မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လို့ပေါ်လာရင်းနဲ့တင်တယ်တဲ့တခါတည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပဲမင်းနေသိလို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီဒုက္ခပဲမလဲပဲနဲ့ခုကမှာနိရောဓပဲဖြစ
1: ်
0: ဆိုရင်လည်းတပြိုင်တည်းတည်းလဲဒိဋ္ဌိဝိသေစာမြတ်ပါပြုတ်နိရောဓနဲ့ပြုတ်ဖတ်ဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးဆိုတာတခါတည်းမှတ်ပြီးတော့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မကဒုက္ခချုပ်ရမြင်မှမရဲမျိုးစိတ်ကလုံးလုံးရှင်းမယ်ရှင်းရပါကဲနိုင်ပြီဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြ
2: 560နှစ်တခုကောဇာခုနှစ်တက္ကရီ1389ခုဝါဆိုလပြည့်ကျော်တရက်9ရက်9လ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှုဘဝိပဒနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြပအဝေခွေတိသေစာပါရမီဓမ္မရိပ်တာမှာကြီးမှုကျင်းပါတဲ့350ကြိမ်မြောက်တနေ့တာဝိပဒနာအလုပ်ပေးတရားစခန်း 3:45 မိနစ်အချိန်ဟောကြားမည်ဖြစ်သောဓမ္မစကြာတရားအဆက်ဓမ္မစကြာဗာတိစာရောက်သွားပြီဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာအကျဉ်းစာတရုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှမျိုးထုတ်ပြတော့ရှင်းမျိုးပဲပြောရဲဘယ်နှမျိုးတုံးဓာတိရှင်းမျိုးလုံးဒီဘာကြောင်ဘယ်ကစားလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရူးခန္ဓာလားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာလားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာတဲ့ရုပ်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာသင်ညာဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဥပါဒณะခန္ဓာဝိညာဥပါဒณะခန္ဓာလို့ဥပါဒณะခန္ဓာဘယ်နှပါဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာဥပါဒံအစွဲရှိတဲ့ခန္ဓာဘာအစွဲရှိတဲ့ခန္ဓာဥပါဒံအစွဲရှိတဲ့ခန္ဓာကဲဒီတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရလာလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဇာတိဆိုတာလည်းမပေါ်ဘူးလားဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတည်းမှာပဲဇာတိလည်းရှိတယ်စရာလည်းရှိတယ်ပြာတိလည်းမရဏလည်းအပိယတံပယောကဒုက္ခလည်းပိယောဝိပယောကဒုက္ခလည်းယံပိဿာနာလပတိတံပိဒုက္ခလည်းအေးဒုက္ခအမျိုးစားဥပါဒณะခန္ဓာရှိလို့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ9မျိုးတဲ့ခန္ဓာမျိုးရှိတယ်ဒါဒုက္ခတစ္ဆာမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းစားအနေနဲ့တရုပ်ထုတ်ပြတာ ပြီးတော့ဒုက္ခတစ္ဆာပြီးဘာတစ္ဆာပြတော့သမုဒိယတစ္ဆာပြတယ်တဲ့ဒါဟောစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့မတူဘူးเนาะကျင့်စဉ်နဲ့ဟောစဉ်နဲ့လည်းမတူဘူးအဲ့ဒီတော့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့တရုပ်ကိုကျော့ဆိုကြရအောင်ဣဒံခောပါနာဘိက္ခဝေဒုက္ခတမှုတယံအရိယဒိသံသနာဘောနောဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟကတာတတရာတတရာဘိနာတိနေတေယထိတံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏတသမုဒိယတိစ္ဆာတဘောနဲ့သမုဒိယတိစ္ဆာရဲ့တရုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြတယ်တဲ့ဣဒံခောပါဏပိတ်ခဝေဒုက္ခသမုဒယံအရိယတိစ္ဆာဘိတ်ခဝေစေတတုဣဒံယခုဖော်ပြမည်တိစ္ဆာကတော့ပြန်ဒုက္ခသမုဒယံဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယအရိယတစ္ဆာဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်ကြောင်းအရိယတစ္ဆာ။အရိယတွေတိကြတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတစ္ဆာတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာ။အဲ့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်။ဘာလဲ။ယာယံတဏပောနောဘဝိကာနန္ဒီရာဂသာကတာတတရာတတရာဒိနာဒိနီဒါကဘာရဲ့သဘောတော့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့သဘောသမုဒိယတစ္ဆာဟာနံပါတ်1ပောနောဘဝိကနံပါတ်2နန္ဒီရာကနံပါတ်3တတရတတရဘိနန္တိနေတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့တဘောကဘယ်နှမျိုးရှိသမုဒိယတစ္ဆာရဲ့တရားကိုအရာကောက်လိုက်မည်ဆိုရင်လောဘသမုဒိယတရားကိုတရားတာကဖာရလောဘလောဘကိုတုတ်တန်နဲ့ကြီးလိုက်ရင်ထိုလောဘဟာနံပါတ်3ပဋိစ္စသုံးပါအကွက်အစမှာပါလေတဏ္ဏအဘိဓမ္မာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုတဏှာဟာဘာလဲလောဘတစ္ဆာထဲတွင်းလိုက်ရင်ထိုတဏှာရောလောဘရောတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ဘာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာတခြားလားဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားလား ဒုက္ခမလို့ခြင်းဘာတစ္ဆာပယ်တတ်ရမလဲသမုဒိယတစ္ဆာကအကျိုးလားအကြောင်းလားဒုက္ခတစ္ဆာကကျိုးဒီတော့မုံရမှာကဒုက္ခတစ္ဆာမုံရမှာလားသမုဒိယတစ္ဆာမုံရမှာလား
1: သမုဒိယတစ္ဆာပါဘုရ
2: ားသို့တော်လည်းဒီသမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်ခြင်းဒုက္ခတစ္ဆာကိုဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်းဖြင့်ဒီသမုဒိယတစ္ဆာကိုယောဂီတို့ပယ်တတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဒီတော့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့သဘောကဘယ်နှမျိုးယောကြည့်ရအောင်မနောဘဝိကာနန္ဒီရာဂသာကတာတတရာတတရာဒိနန္ဒိနီယာယန္တနာသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတဏဟာပောနောဘဝိကာဘဝတေကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်ပါတယ်ဒီသမုဒိယတစ္ဆာတဏဟာကဘာကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ဘဝကိုပြုတ်လုတ်ပေးတာမှန်တယ်မြဘသူကပြုတ်လုတ်ပေးတာမြေရပါဘုရားအေးတဏှာကပြုတ်လုတ်ပေးတာဘသူကပြုတ်လုတ်ပေးတဏှ
1: ာ
2: ပြုတ်လုတ်ပေးတာအေးဘဝတွေကိုပြုတ်လုတ်ပေးတာမှန်တယ်မြဘဝအယုတ်တွေအမျိုးမျိုးကိုပြုတ်လုတ်ပေးတာလူဘဝအယုတ်နတ်ဘဝအယုတ်ဗြဟ္မာဘဝအယုတ်အပေတဘဝအယုတ်အဲ့ဒီအယုတ်တွေကိုထုတ်လုတ်ပေးတဲ့ဆရာကြီးကဘသူလဲတဏှာတဏှာတော်တော်ဆိုးတယ်သူတော်ကောင်းတို့သူလောက်ပေးတာလက်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာပြီးတော့ပါလဲနန္ဒီရာဂသဟကတာဘဝကိုအယုတ်အမျိုးမျိုးထုလုပ်ပေးတာလဲသူပဲ အဲ့ဒီထုလုပ်ပေးတဲ့ဘဝကိုနှစ်တက်အောင်ဒီဘဝကိုပျော်အောင်အဲ့ဒီဘဝမှာပျော်အောင်လုပ်ပေးတာလဲဘာတူလဲတဏ္ဍာနန္ဒီရာကနန္ဒီအဲ့ဒီဘဝကိုနှစ်တက်တယ်ရာကအဲ့ဒီဘဝမှာဆွဲနေတယ်နန္ဒီဒီဘဝကိုသူလုပ်ပေးတဲ့ဘဝကိုပဲလဲသူကဗာလဲနှစ်တက်တယ်နှစ်တက်တယ်နန္ဒီဆိုတာဗာလဲနှစ်တက်တယ်ရာကဆိုတာဆွဲမဲ့တယ်နှစ်လဲနှစ်တက်တယ်ဆွဲလဲဆွဲမဲ့တယ်ဆွဲပြီးတော့နှစ်တက်နှစ်တက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ဆွဲနေတာမဆွဲဘူးလားဆွဲလားနံပါတ်3ပါလေတတရာဘိနာဒိနေတတရာတရာဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအဘိနာဒိနေပျော်အောင်လဲသူလှူထားတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာရောက်တဲ့နေရာနေတဲ့နေရာမှာပျော်အောင်မလှူထားလဲလျှော့ထားတယ်ဘဒုကဆွမ်းရည်တတ္တိဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1ဘဝအယုတ်ကိုထုလုပ်ပေးတယ်နံပါတ်2အဲ့ဒီဘဝကိုနှစ်တက်တဲ့ဆွဲတယ်နံပါတ်3ကြားတဲ့နေရာမှာပျော်အောင်လုပ်ပြုလုပ်ပေးထားတာဘယ်သူလဲအေးစင်ကာပူမှာအခွင့်ရလို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားမိုးကလည်းရွာလို့ဆိုတော့မြန်မာပြည်ဟာရေကလည်းမြုပ်လို့ဟုတ်လားတချို့နေရာမှာကားကတပိုင်းမြုပ်လို့ကားအသေးလေးဆိုတာတထင်ကြီးတာဟုတ်လားဘဝင်မြင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းညဖဲရောက်သွားမိကလည်းခတ်မောင်းမောင်းဟုတ်လားမိုးကလည်းဆဲခါစားဆိုတော့ဟိုနေရာမှာကပလင်ခွန်တွေဘူခွန်တွေအမိုက်တွေတရိုက်တွေတင်းပြီးကြားရတယ်ကြည့်ရတော့တချို့နေရာတွေဟာအမိုက်ပုံကြီးလိုမြင်နေရတယ်ဟုတ်လားဒီစင်ကာပူကတော့တော်တော်လေးတန့်ရှင်းတယ်တရတယ်ဒီကမြန်မာပြည်ပြန်သွားတော့အေးချင်းကလည်းကိုင်းအမိုက်တွေကလည်းချုပ်ဆက်ခတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားတချို့နေရာမှာမတန့်ရှင်းဒါမဲ့လေရောက်ခါစားတော့ခဏလေးပဲမြင်တယ်။နောက်နည်းနည်းလေးနေလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွား။ပျော်သွားတယ်။ကိုမြန်မာပြည်တော်မပြန်ကျင်တော့မြန်မာပြည်ကတော့မှနိုင်ငံခြားကိုပါလေ။မပြန်ကျင်တော့ဘူးဟုတ်လား။ကိုရဲ့အပေါင်းပေါ်လေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုလည်းတပည့်တပန်းလေးတွေနဲ့တရားတော်မဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေနဲ့အဖေနဲ့ညီကိုမောင်နှမနဲ့ရောက်ခါစားတော့ပါလေ။စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပေါ့နော်ညာဖက်လေးရောက်သွားတယ်မိကလည်းပြက်နေမယ်ချင်းကလည်းကြိုက်မယ်ဟုတ်လားဆိုလို့ရှိရင်ရုံးစားကြီးမှာတော့ဘယ်လိုမြင်တော့စိတ်ပြက်စရာကြီးမြင်တယ်ဒါပေမဲ့တရက်နှစ်ရက်လောက်နေလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားပြန်တောင်းမပြန်ရင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘသူကလျှော့တာအဲစင်ကူပြန်ရောက်ပြန်တော့လေအမလီလှုပ်ရှုပ်လိုက်တိုင်းနေမအညာမအပြေလိုက်လွှမ်းလိုက်လုံလိုက်ကိုင်းလိုက်နဲ့အားရတယ်လို့ကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့လေစင်ကာပူကပြန်ကျင်လာဆိုရင်ပြောနေတာပဲသူအလုပ်သူတော့ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါဘသူကရှော်ထားဟေးဒီတဏှာစွန့်ရတတ်တယ်မကြည့်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘောဓိပန္နချွေပလင်အောင်းတော်မူတဲ့ခါမှာဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့ခါမှာဥဒ္ဒံကျူတယ်နော်ငါ့ဆိုဘုရားဥဒ္ဒံကျူရအနေကဇာတိတန်တာရန်တန်တာဝိတံအနိဗ္ဗိတံဂဟကာရံကဝေတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဂဟကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏကေဟနာခာတိဟောဂဟကာရကဒိဋ္ဌောတိတဲ့ဂဟကာရကဟိခန္ဓာကိုထုတ်လုပ်ပေးတတ်တဲ့တဏှာယောက်ျား။အိုးအင်ဂျင်နီယာလက်သမားကြီးတဲ့ပြန်ဆိုပြရနော်။ဒိဋ္ဌောတောင်းတင့်ကိုဒိဋ္ဌောမင်းပြုတ်လုပ်ပေးနေတာပဲဒီဒုက္ခတွေမှန်တယ်ပါမင်းပြုတ်လုပ်ပေးနေတာပဲလို့ငါကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့သိမြင်ရသည်အတိဖြစ်ပြီ။ဟောဒီဘဝအယုတ်တွေဒုက္ခအယုတ်တွေမှန်တယ်ညဒုက္ခတွေမှန်တယ်မင်းပြုတ်လုပေးတာကိုမင်းလက်ချက်ကိုဆိုတာငါမြင်ပြီးမြင်တွေ့ပြီတဲ့ဟုတ်လားပုဏ္ဏဂေဟနာကဟတိမင်းနဲ့တကွမင်းရဲ့အပေါင်းအဖော် မင်းဒီဘဝပြုတ်လို့တဲ့နေရာမှာအတုံးဆောင်ပြည့်စည်နေတဲ့တကွာအကုန်လုံးငါချူဖြက်လိုက်ပြီတဲ့ပုဏ္ဏဂေဟနာကတိပုဏ္ဏတပံဂေဟံဘဝခန္ဓာကိုအိမ်ဆိုတဲ့ဒီအယုတ်တွေကိုဟုတ်လားပုဏ္ဏဂေဟနာကဟတိနာကဟတိမင်းဘယ်တော့မှငါကိုတိဆောက်ပြုတ်လို့ပြေးလို့ရလိမ့်မယ်မဟုတ်တော့ဘူးငါအကုန်လုံးမင်းရဲ့လှုပ်ဆရာပြည့်စည်မင်းရဲ့ပြုတ်လို့ဆရာပြည့်စည်ဆက်ယုံနေတကွာအကုန်လုံးငါဘာဖြစ်လို့ဘာလုပ်ပလိုက်လဲညာနဲ့ဖြက်စည်းလိုက်ပြီတဲ့မင်းနောက်တဖန်ဘယ်တော့မှငါကိုပြုတ်လို့ခွင်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ဟာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြိုင်ဝမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းခေါင်းခေါင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီမပျော်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမရှိဘူးအကုန်လုံးမှာပြောပြီးတော့တရင်သုံးနေတာတရင်သုံးနေနိုင်တယ်ဘာနဲ့နေလဲနိဗ္ဗာန်ရှမ်းတာအာယုံပြုလို့နေတာတဲ့ဘာနဲ့နေလဲပြင်းစရာလဲတဏှာလောဘနဲ့ပျော်စရာလဲငြိမ်းချမ်းပြီးတော့အေးနေတော့တာပဲမကောင်းဘူးလားအေးဒီတဏှာကျိုးဆွဲတဲ့မြတ်ကနေရတဲ့ဘဝကတော့ဖြင့်ရှမ်းတာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတော်တော်လေယဟန္တာမဖြစ်မရှင်သူ့ရဲ့ကျိုးဆွဲရာကိုတော့ခံရအောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့လားအေးယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့မှသူ ਨੇ တေကံပြပြောပါရှင်ကံပြအဲ့တော့မှပြမယ်မဟုတ်ရင်တော့မပြဘူးဟုတ်လားပြတလူလူနဲ့ဟုတ်လားမပြဘူးပြမလူလူနဲ့လည်းမပြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှမျိုးဟော။ဟေး၃မျိုးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့။ပြီးတော့တဏှာရဲ့တယုတ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားအောက်မှာဟောထားတယ်ဆိုလိုက်ပါဦး။တေယထိတံကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဟောတဏှာမျိုးစဘယ်နှမျိုး။ဟောကာမတဏှာတဲ့၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်ကိုမက်မောနှစ်တက်တဲ့သဘောဘဝတဏတဲ့ဒါတော့ယူပဘဝအယူပဘဝဒါအနာဂံနေပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလဲအနာဂံနေဖြစ်ရမေးဟုတ်လားပြမဘုံတွေကိုပြမဘဝတွေကိုနှစ်တက်တယ်နော်ဝိဘဝတဏဆိုတာတချို့သိရင်အေးတာပဲသိရင်အေးပါမလားမေးဘူးသိရင်အေးတာပဲဆိုတော့ဝိဘဝတဏတဲ့သူကဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေပေါ့ဟုတ်လားဒါဘဝတဏ္ဍာနိဒောတဏ္ဍာပဲနှမျိုးအေးဒါလေအလုံးတရားတဏ္ဍာအလုံးကိုအဘိဓမ္မာနဲ့တယတာရှာလိုက်တဲ့အခါအတွင်းတယတာကောက်လိုက်တဲ့အခါဘာရလဲလောဘတလုံးတွေဘာတလုံးတွေတော့လောဘတလုံးတွေသစွာဘုရားသုတ်တံမှာဓမ္မဆက်ကြမှာတိလွယ်အောင်ဒီတဏ္ဍာတွေကိုတရုပ်အနေနဲ့ခွဲပြထားတာကကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏတဲ့ကာမတဏဆိုတာအစင်အတန်အနံအယတာတွေ့ထိစရာဒါတင်းနဲ့ပြောနာပါလေကာမတဏအစင်မျိုးစုံကိုမမြင်ရနေနိုင်ရလားမျက်စိဟာဘယ်မှာပြောအစင်မျိုးစုံကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှာမျက်စိမပြောဘူးလားဘာတဏတော့ကာမတဏနော်အေးအတန်မျိုးစုံဟုတ်လားအတန်မျိုးစုံတတ္တာယုံမှာပြောအောင်လျှော့တာလေကာမတဏအနံမျိုးစုံကန္တာယုံတွေနဲ့ပြောအောင်လျှော့တာလေအယတာမျိုးစုံစားစရာတွေဟုတ်လားစားတော့ဆိုင်တွေမှာစားစရာတွေနဲ့လျှော့ထားတာလေကာမတဏစားလို့ဝတယ်လေရောင်းရတယ်လေမရှိဘူးနော်တခါတည်းတခါမှရောင်းရတယ်လေမရှိဘူးဟုတ်လားစားပြီးရင်စားရင်မပြိနိုင်ဘူးအနည်းလည်းမရှိဘူး။ကဲပြီးတော့အတွေ့မျိုးစုံဖောတပ်ပါယုံနေနဲ့ပြောအောင်လျှော့တာလည်းပါလေ။ကာမတဏတဲ့။အေးအနာဂံနေကြတော့ဟုတ်လား။ယူပပြမအာယူပပြမနော်ပြမဘုံဘဝတွေနဲ့လျှော့ထားတာလေဘဝတဏပဲ။တချို့ကြတော့ဩဘဝဆိုတာမရှိပါဘူးကွာအလကားပဲသိရင်ပြီးတာပဲ။ဟုတ်လားဒီဘဝဒီကိုနောက်ဘဝနောက်ကိုကောရှိရင်အဲ့ဒါပါလေ။ဝိဘဝတဏသူလက်တနာပဲတချို့ကပြောတယ်ဘာဘာသားမှမကွယ်ကွယ်ဘူးဖရိတင်ကတဲ့ဗါတယ် အဲ့ဒါလည်းဘာသာတစ်ခုပဲဘာဘာသာမှမယုံကြည်ဘူးမကိုးကွယ်ဘူးသူ့မှာဘာသာမရှိဘူးဆိုတော့ဘာသာမရှိတာလည်းဘာလဲဘာသာတစ်ခုပဲဘာသာမရှိဆိုတာမရှိဘူးကဲဒီတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော်ပြီတော့အကျဲရှက်ရင်တော့အင်မတန်ကျဲတယ်တရားအစစ်တရားဒီတဏှာရဲ့အစစ်ကတရားနဲ့ချင်းမျိုးတောင်ရှိတယ်တဏှာချင်းမျိုး1500ကြီးတာအများကြီးပဲနော်ကဲဒီတော့အဲလူရင်းသဘောနဲ့သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိရောဓတစ္ဆာသွားကြအောင်နော်ကဲဒီတော့ဒီတဏှာကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာချုပ်ချင်ရင်တော့ခုနကဗာတစ္ဆာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်အေးဒုက္ခတစ္ဆာပိုင်းခြားသိမှဒီကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဒမှုတရားတစ္ဆာကိုပယ်နိုင်မယ်နော်ကဲဒီတော့ဗတစ္ဆာသွားမယ်ဆိုကြည့်ရအောင်ခောပါနာဘိက္ခဝေဒုက္ခနိရောဓံအရိယတစ္ဆာယောတတယေဝတဏယအဒိတဝိရာဂနိရောဓောသာကောပတိနိတကောမௌတိအနာလယောဘာတစ္ဆာတုံးဘိက္ခဝေရှိတာတို့ဣဒံယခုဟောပြမည်ပြောပြမည်သစ္စာတိကဒုက္ခနိရောဓံဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်တဲ့အရိယတစ္ဆံအရိယတစ္ဆာစိဖြစ်ပါပြီ။ဒါဟာဒုက္ခတွေအကုန်လုံးငြိမ့်သွားတယ်။ကုန်သွားတယ်ခန်းသွားတယ်။အေးသွားတယ်။ဘာတစ္ဆာ?နိရောဓတစ္ဆာ။ခိုးကဒုက္ခအဓိကဒုက္ခမရှိဘူးဟိုမှာဒုက္ခအပြည့်ဒီမှာဒုက္ခတစ်စက်မှမရှိဘူးဘယ်ဟာကောင်းဒုက္ခမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်တွေကဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာပြင်းတယ်ဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာဘာလဲသူတော်ကောင်းတော့ပြင်းလားမပြင်းလို့သာပြောရနော်တရားကျင့်လာပြင်းလာနော်ကဲဒီတော့ဒုက္ခနိရောဓအရိယတစ္ဆာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲယောတတယေဝတဏယအာဒိတဝိရာဂနိရောဓောတဲ့ဟောယောယင်နိရောဓတစ္ဆာသဘောဟာတတယေဝတဏယခုနကပြောခဲ့တဲ့တဏ၃မျိုးတွေဟာခုနကပြောခဲ့တဲ့တဏဘယ်နှမျိုး၃မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးတွေဟာအာတေတာဝိရာဂနိရောဓောအာတေတာလုံးဝအကျွင်းအကျံမရှိဝိရာဂကင်းပြတ်သွားတယ်နိရောဓချုပ်ဆုံးသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အတိတ်ပြည်တဏှာအကျွင်းမရှိကင်းငြိမ်ချုပ်ဆုံးသွားတဲ့သဘောဟာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓတစ္ဆာအကောင်းဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်အတိတ်ပြည့်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာမှာဟောထားတာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားဟုတ်တယ်တဏ္ဍာအကျွင်းမရှိအတေသဆိုတာတဏ္ဍာကျွင်းအကျွင်းအကျံတိုးတဆမှမရှိဘူးဝိရာဂဆိုတာဘာလဲကင်းသွားတယ်ဟုတ်လားဒီတဏ္ဍာနဲ့ကင်းဝေးသွားတယ်တဏ္ဍာကင်းရှင်းသွားတယ်နိရောဓဆိုဒီတဏ္ဍာတွေဘာလဲအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဟုတ်လားဘင်းနဲ့ရှုပ်ပြပြီးတကယ်တော့အကုန်လုံးငြိမ်းသွားတယ်ဟုတ်လားပြာကျသွားတယ်ပြီးတော့စာကတဏှာကိုဆွန့်ထုတ်လိုက်တယ်စာကဆိုတာဘာလဲတဏှာဆိုတာဆုပ်ကန်ခြင်းလို့လည်းအတိတ်ပြဖွင့်လို့ရတယ်ဘာလဲဆုပ်ကန်ခြင်းအဲ့ဒီဆုပ်ကန်ခြင်းကိုဘာလဲဆွန့်လိုက်ဖြန့်လိုက်စာကပဋိနိတ္တကဆွန့်လိုက်တဲ့အခါနောက်တစ်ဖန်ပြန်ဆုပ်ကန်ဖို့ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးတဖန်ဆောက်ကန်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမချီတော့တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့လုံးဝဒါလည်းပဋိနေတ္တကဆွန့်လွှတ်လိုက်တယ်ပါဆွန့်လွှတ်တာပဲမௌတိအဲ့ဒီတဏှာရဲ့ဟုတ်လားတဏှာရဲ့တွယ်ဒါမှုရစ်ပတ်မှုကနေပြီးမௌတိဆိုတာလွတ်သွားတယ်အနာလယအဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်ကပ်ဖို့ဆိုတာပြန်ကပ်ဖို့ပြန်တွယ်ဖို့ဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောဟာဘာသဘောနိရောဓတစ္ဆာဗါလဲနိဗ္ဗာန်သဘောပေါက်ရလားမပေါက်ရင်စာအုပ်ကလေးမှာဖတ်ကြည့်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးစာအုပ်ကလေးအဲ့ဒီဟိုဘုန်းကဒီဓမ္မစကြာကျောင်းနေရတဲ့ဓမ္မကြီးတွေက ဓမ္မစကြာသူတို့လေးတအုပ်လောက်ရှင်းလင်းပြီးတော့ခྱི་ဆောင်လေးရေးပြပါဗျာတဲ့ဓမ္မကြီးသူများဆရာတော်တွေဟောတော်တာရေးထားအများကြီးရှိတယ်မာကြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးဓမ္မစကြာစာအုပ်ကြီးတခန္ဓနာရေးထားတယ်တောင်မြို့ကန္တောင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးတခန္ဓနာရေးထားတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်ရောယူသွားဟိုအဲ့လောက်ထူတဲ့စာအုပ်မဖတ်နိုင်ဘူးတဲ့အလုံးများလို့တဲ့အဲ့တော့တိတိလေးတော့လောက်ရေးပြတယ်ကဲကဲဒါဖြင့်ရေးပြပါမယ်ဆိုတော့တက္ကမကြီးတွေဆောင်းပို့ထားတော့သူတို့အလိုကိုလည်းဟုတ်လားလိုက်ရတယ်နော်တော်ကြရင်သူတို့ဆန္ဒပြရတော့မဖြစ်ဘူးကဲဒါဖြင့်ရေးပြပဲလို့စာအုပ်ကလေးတော့တိတိလေးပေါ့နော်လူရင်းအကျင့်ချုပ်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ရေးထားအဲ့ရိုက်ထားအကျင့်ချင်းရိုက်လေရိုက်ကြတယ်ဟုတ်လားရိုက်ကြတပိတော့ရိုက်ရှင်လှူရှင်နေအဲလှူအခုပရိသတ်သောဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဲ့လိုတောက်ရေးထားတယ်နော်ဒီလိုကောင်းတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကလည်းအလှခံလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းရှိလားမသိတချို့တလေကျောင်းမှာလည်းရှိပါတယ်ပရိသတ်သောဘဝလည်းလေပုံဖြတ်ပုံပေါ့နော်ဖြတ်ပုံရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးတွေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီစာအုပ်မှာရေးထားပါတယ်တဲ့ကုက္ကနာပြောတာဗာတိစာนิโรธทิสสาတဲ့ဟိုဘက်ကဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်เนาะဒုက္ခနဲ့ပြည့်နေဒုက္ခဘယ်နှမျိုးခုနကပြောခဲ့တာဘယ်နှမျိုးအရှင်းမျိုးပဲပြောလိုက်ဘယ်နှမျိုးသဘောကပေါက်တယ်မဟုတ်လားဇာတိဇာတိဆိုတာဘာတော့အဲပရိသတ်နေရတာမဆင်းရဲဘူးလားမဆင်းရဲပါဘူးအစာဟောင်းအစာတိမိခင်ရဲ့အစာဟောင်းအစာတည်းတာရင်တည်းမှာလေဟုတ်လားအကြီးအချွဲတယ်နဲ့ဟုတ်လားအမ်မိဘရဲ့တုပ်သွေးကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟုတ်လားကလပ်ရည်ကြီးတတိတီရတဲ့လူဘဝတဖြည်းဖြည်းအမြုပ်ဖြစ်လာတဲ့အခဲဖြစ်လာတဲ့တာတေးကလေးဖြစ်လာတဲ့ပြီးတော့မှခဲမှငါးဖြာကလေးမုံအယုတ်လောက်ထားတယ်လို့နော်သူတပတ်စီတပတ်စီတပတ်စီဟုတ်လားအဲ့လိုယတတာပယတတာပနဲ့အညီဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုခေါ်ထားတယ်အိန္ဒကဘဒုခေါ်တဲ့နေရာမှာလေအခုမှဆရာဝန်တွေကအထရာဆောင်ရိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားလူသားတွေကိုပြတာနော်နေ့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ပေါင်း2500ကျော်ကတည်းကမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်နဲ့ဟောတာအသေးစိတ်ပဲကလလကြီးကြီးဒီပုံဒီနေ့ကအစနော်လူသားတွေဖြစ်လာပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်တင့်ငုတ်တုံမှာမြောက်ဦးကလေးဟုတ်လားငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတကယ်တို့တဲ့မိခင်ဝမ်းပိုက်တယ်မှာဟုတ်လားကြောဘက်ကိုမျက်နှာမူလို့တဲ့ဟုတ်လားဟောကြောကိုဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဟောတာနော်ဒီတော့အဲ့ဒီမိခင်ဝမ်းပိုက်ထဲမှာကိုလာဆယ်လနေကြရတဲ့ဒုက္ခရှမ်းသာလားဆင်းရဲလား ဘလို့မှရှမ်းသာလို့ပြောလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးညံတဲ့ကုသဝင်ကြည့်လိုက်ဝင်ခြင်းစရာကောင်းလားမဒုက္ခဇာတိဒုက္ခတဲ့ကိုနေကြရတဲ့ဘဝပြန်သွားခြင်းသေးလားဒီတဏ္ဍာမကုန်ရင်တော့တဏ္ဍာမကုန်သေးရင်တော့ဒီတဏ္ဍာကပို့ပေးမှာပဲဟုတ်လားအယုတ်မျိုးမျိုးလုတ်ပေးဦးမှာပဲနော်ထုလုတ်ပေးဦးမှာပဲတဏ္ဍာကအဲဇာတိဒုက္ခပြီးတော့ပါလေအဲဆရာဒုက္ခဆိုပါလေဟိုရာမဆင်းရဘူးလား
1: ဆ
2: င်းရပါဘူးဘုမကတက္ကမကြီးတရားတွေ့တော့တက္ကမကြီးစမ်းမကြီးကောင်းရဲ့လားဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီပြေတော့စီးတွေနဲ့ထောက်ထောက်ထားရတာတဲ့သူပြောတာကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဘာနဲ့ထောက်ထောက်ထားရတာအဲအတိတ်ကြည့်တာတော့လေစီယိုနဲ့တွေးတို့နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲစောစောကဆွန်ကတော့တက္ကမကြီးတရားကြီးတယ်အိမ်မပြောဘူးတဲ့ညမှာအသက်ကြီးလာတော့ဘာဖြစ်အိမ်မပြောတာလေးရောက်လာတယ်ဘလို့ပဲအိရှင်အိရှင်အိမ်မပြောဘူးတဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းဒုက္ခဒါတခြားလားအိုခြင်းဒုက္ခလားခါနာတာလေအိုခြင်းတော့ဒုနာတာလေဆယ်ကြောတက်တာလေဟောင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတက်30ကြောလောက်ထိဆယ်ကြောတက်ဆိုတာဘလို့ပါလဲလို့ဟုတ်လားအမသိသေးဘူးအခုမှသိတာဆယ်ကြောတက်ဆိုတော့ဒီလိုဟာကိုနှစ်ဖူးတွေ့တူတယ်ဟုတ်လားဟိုကမြောက်ဒုက္ခတွေ့သလိုလေဟုတ်လားအခုမှတွေ့လာတယ်နော်ဆယ်ကြောတက်တယ်ဆိုတာဘလို့ဟာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတခြားလားအိုခြင်းဒုက္ခလားဒီဒုက္ခတွေလုံးဝမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်မှာဒီဒုက္ခတွေဒီဘက်ကဒီဒုက္ခတွေနဲ့အပြည့်ဒီဘက်မှာလည်းဒီဒုက္ခတွေလုံးဝမရှိဘယ်တော့ကောင်းလဲမလဲဆိုတာဗျာတိဒုက္ခတဲ့ဘာဒုက္ခရှမ်းသာလားဆင်းရဲလား တခြားလားနာဘေးလား ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘာယောဂမဖြစ်ဘူးလားအာမခံနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးလား ဆရာဝန်လည်းဖြစ်တာပဲဟုတ်လားဆရာဝန်

0: ိုင်တယ်လို့တရားထိုင်နိုင်တယ်လို့ကပတ်နိုင်ငံအနှံ့ပြမှာဒီအချိန်မှာဆေးရုံတွေတွားကြည့်ဆေးရုံအသီးသီးမှာ accident ဖြစ်လို့ဟုတ်လားဒီလိုရိုးရိုးနာပြီးဒုက္ခဖြစ်လို့အိုးပုံစံမျိုးစုံမရှိမှလားရှိမှလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိကိုတဖန်ပြန်မသွားရင်ဘူးဆိုရင်တဏှာတက်တယ်ဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုပြန်ပြန်ကြိုးစားမှာမကြိုးစားဘူးဆိုရင်တော့ဒီဒုက္ခနဲ့မกินဘူးกินမလားမกินဘူးလားအဲအဲ့ဒါဘာဒုက္ခญาတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတဲ့ဒေဂာနိအင်မတန်ဆင်းရဲတယ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလားအောင်ကင်စာယောဂာနဲ့ဖြစ်တဲ့လူနာတွေဘုန်းဘုရားတို့သွားကြည့်ဖို့လေမလေးအယူပေါ်ရေတင်သေးကနေလူယောက်ဘာမှမရှိတော့ဘူးအတက်ကမကြီးသေးမစားနိုင်မတောက်နိုင်ယူပေါ်ရေတင်ဒီစံကူဆေးုံမှာပဲအကြောတွေပြန်ပြန်ထားပြီးတော့တခါညောင်ပင်ကြီးတခါအကြောတွေပြန်ပြန်ထားနေတဲ့ညောင်ပင်ကြီးကဲသူပဲသံဝဇ္ဇရာဆရာကောင်းလိုက်တာဘသူကဒီအသားတွေအရေတွေကိုဘသူကဝါမျိုးစားတော့သွားတာလဲဆိုတော့ဗျာတိကဘသူကစားတော့သွားဓာတိကစားတော့သွားတော့မရဏအဖက်ကိုနှီးနေပြီနော်ကုတော့မယ်ကုတော့မယ်ဟဲ့လားဟုတ်လားတေဂာနိဆင်းရဲတယ်တရှုကပြောတယ်တရားရှုတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရှုကငဘွားလက်တရားရှုထားပေမဲ့လို့တိမခံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပြင်းထန်တဲ့ယောဂါတွေလည်းတော်တော်များပုံရတယ်ရှိရတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ထုံးကဟောသာဏမထေဆိုတာမျက်မိဆွဲမောင်ဆံမဟုတ်သေးဘူး။နောက်ကိုယ်လည်းဘင်းကိုဓာဏဖြတ်တည်တဲ့သာဏမထေတပါးရှိတယ်။ဝိပဿနာတရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကိုယ်လည်းဘင်းကိုဓာဏဖြတ်ပြီးတော့တည်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တေခာနီးပါသူ့သူရဟန္တာဖြစ်ပြီလို့ထင်တာဒေခာနီးမှာဂတိနမိတ်ထင်လာတယ်ဟာသွားပြီငါယဟန္တာဖြစ်ပြီမှတ်တာဟောဂတိနမိတ်ထင်ပြီဆိုအဲ့ဒီမှာကောက်ကငင်ကနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီသုတိစိတ်လေကြယဟန္တာလည်းဖြစ်သုတိစိတ်လေကြတခါတဲ့တမတိတိယဟန္တာလို့ပြောမလားတခါတပြိုင်တည်းဒီစိတ်နဲ့တကွာတခါအဲ့ဒီမှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့တခါဒေခာနီးကပ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ဆံသွားဝဲကလေးမထေလို့တပါးရှိတယ်။ဘုရားစွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ဝဲကလေးကမြတ်စွာဘုရားနောက်ကတင်ငန်းဆောင်ဆွဲပြီးလိုက်တဲ့ဝဲကလေးကတပါးနောက်ဝဲကလေးကတပါးအဲ့ဒီဝဲကလေးလည်းမြတ်စွာဘုရားကြည်တော့ကြည်ညိုတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းမြတ်စွာဘုရားဖူးချင်လွန်းလို့ရာဇကျိုးမှာအိုးလုတ်တယ်တို့ရဲ့တဲမှာတဲခွန်နေနဲ့ကျမ်းမာရေးအကြီးကျယ်ဖြစ်နေဒီကဒုက္ခိတောပါဠကိလာနောဒီကောမခံမရနိုင်အောင်ကြီးကျယ်တော့ဒုက္ခတွေဖြစ်လာ။မြတ်စွာဘုရားကရှိတော်ဥခတ်ရှိတော်ဥခတ်နှစ်ဖူးတိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှေ့ခိုးလိုက်တယ်လို့ရှောက်ပြပါဥစဉ်တွေကိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တော်တဏှာတော်အဖြစ်တပည့်တော်နေရာကိုဘုရားရှင်ကြွပြပါဘုရားကိုပြန်လို့မြတ်စွာဘုရားကလူနာကိုကြည့်ဖို့ကြွလာတယ်။မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ငါရှင်။ငါရှင်မှာသီလနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားရှိလားမရှိဘူးတဲ့။ဘာရှိပြီးတော့ကုက္ကုစာဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဖူရလို့တဲ့။ဘာမဖူရလို့။အေးမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်။ဣမိနာပုဋိကယနာကိဒီကဘုရားရဲ့အပုတ်ကောင်းကြီးကိုမင်းဘာလို့ကြည့်ရှင်နေတာလဲတဲ့။အစဖေအဲ့နေရာမှာတော့သူ့ကိုဟောရမှာပေါ့နော်တခြားသောနေရာမှာဘုရားဝကြီးညိုရှိခိုးလို့နတ်ပြည်တက်သွားတာအများကြီးနော်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဗာလဲတရားရစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကရုဏာတော်ကြောင့်ဒီလိုဒီအပုပ်ကောင်ကဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကိုဖူးမြော်နေတဲ့ပြင်ဘာအကျိုးရှိမှလဲဒီလိုမိတ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရူပံနေဆံဝါအနေဆံဝါဒီရုပ်ဟာအနေဆာလားအနေဆာလားဟုတ်လားဒီယုတ်ဟာဟုတ်လားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒီအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်တည်းဟာသူတော်ကောင်းတို့ငါကောငါဟာငါဥစ္စာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာ မဟုတ်ဘူးဝေဒနာဟာလဲအိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ ို့ဖြစ်ပါမလား
1: မ
0: ဖြစ်ဘူးတင်တင်ကိုတင်မလား မတင်ဘူးငါဆိုပါဗျာဒီတရားဟောပြီးတော့ဖျားပြန်ကြွသွားငါဆိုပါဗျာဂိဆုကတောင်းမသိရင်တော့အဲ့ဒီဝဲကလေးကလည်းဂိဆုကတောင်းဖက်ကိုငါဒီနေရာမှာတည်လို့မတင်တော့ဘူးဒါလူတွေနဲ့နှီးတဲ့နေရာပေါ့လေလူတွေရားတဲ့မှာမသိရင်ဘူးဂိဆုကတောင်းကိုဟောကတတိညောင်ဆောင်နဲ့ပြောင်းပေးပါလို့ဂိဆုကတောင်းကိုဥစဉ်တွေပြောင်းခိုင်းအမြတ်စွာဘုရားကိုပဲတရားပြန်လျှောက်ခိုင်းမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီဝဲကလေးယဟန်ကိုတရားလက်ဆောင်ပြန်ပေးအဲယဟန်တွေသွားတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတဲ့ဘုရားရှိသွားတဲ့ကြားထဲမှာဒီပြင်းထန်တဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုမခံစားနိုင်တဲ့အတွေ့တဲ့တူတော်ကောင်းတို့အဲသူလည်းပဲဓာတ်နဲ့ပဲကိုယ်လည်းပဲကိုယ်လှီးပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟုတ်လားခံစားမှုတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့သူလည်းပဲအဲ့လိုပဲကပ်ပြီးတော့ဒီကံนี่ကပ်ပြီးတော့ပြန်တော့မူကံนี่ကပ်ပြီးတော့ယဟန်တာဖြစ်သွားဒီတော့ဒီမထေရီတရောက်တရားကျင့်နေတာတလုံးဒီတေခါနိကပ်ပြီးတော့တရားရသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကိုယ်ကိုသတ်တည်တယ်ဆိုတာတခြားလားဝေဒနာတွေကိုခံရခက်လွန်လို့လားဝေဒနာဒါကြောင့်တေခါနိနှိပ်စက်တဲ့ဝေဒနာတွေဟာလေအမှန်တန်ကြည်ကျယ်နေမယ်ဒါကြောင့်မို့တောင်းတန်အားထုတ်ထားအောင်လည်းကတော့ဝေဒနာကိုသိခံနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ခြင်းမှလွယ်လိမ့်မယ်နော်ဘာဖြစ်တော့ဒီယဟန်တွေကိုကြည့်တကယ်ကိုတဲကြီးမဲကြီးအားထုတ်နေတဲ့တရားတရားနဲ့ယဟန်ဝတ်လာတဲ့ပုံပေါ်တယ်နော်ဒါတေခာနီပြန်လွန်တော်မူခာနီလည်းကပ်ပြီးတော့ယဟန်တာဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒီဝက်ကလေးယဟန်တာဖြစ်ဟောပြိဋိဘံစံသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေယဟန်တွေကတော့မသိဘူးဗောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တော်တွေအဲ့ဒီဝက်ကလေးမထေကိုကြွလာတဲ့အခါဟိုးဟောလက်ဘင်းကလဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တရားရှာလဲပြီးတော့တခါပြန်တော်မူနေပြီလေအဲမန္တကြီးကအဲ့ဒီမှာမိဖို့တန်းနဲ့အဲ့ဒီမိဖို့တန်းနဲ့ဝက်ကလေးရဲ့ဝิญဉ်ကိုလိုက်ရှာတယ်တဲ့မာနတ်ကြီးဟုတ်လားမိဖို့တန်းတယ်အဲ့ဒီမှာလဲပြီးတော့ဟုတ်လားရဟန်းတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပြတယ်ရှင်သာတို့ဟိုမှာမိဖို့တန်းတွေ့လာတယ်တွေ့တယ်ဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်အရှေ့ဘက်သွားလိုက်နောက်ဘက်တောင်ဘက်သွားလိုက်ညောင်းဘက်ဘုသူ့ကိုလိုက်ရှာနေဆိုဝက်ကလေးရဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ရဘဝပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကတော့ဒီဝิญဉ်ကိုလိုက်ရှာနေတာဟုတ်လားဖြစ်ရဘဝလိုက်ရှာတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမန္နကြီးတဲ့ပါပိမယုတ်မှတဲ့မန္နတဲ့ဟုတ်လားဘုရားကအဲ့ဒါလိုက်ရှာနေတာတဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုတိမခံနိုင်လို့ဒါဆုံးစီရပါရနော်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းဗာလဲဆုဆိုင်ဒေါက်တာလားဗာလဲဒေါက်တာတမိရှိလေဟိုတကယ့်ကိုဝေဒနာခံစားနေတဲ့လူတွေကိုဆေးထိုးတတ်တဲ့ဒေါက်တာတွေရှိတယ်မဟုတ်လားဒါနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အမှန်တမ်းပြန်ထန်တဲ့ဝေဒနာကိုတိမခံနိုင်လွန်းလို့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ဒီတရားရှိမှတ်တဲ့ပုံပေါ်တွေကတော့ဒုက္ခဝေဒနာအတောနိုင်နိုင်နေတဲ့ပုံပေါ်တွေကတော့တိခံနိုင်တဲ့ပုံပေါ်များပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်တတ်တယ်တာကအမှန်တမ်းနေရပါတယ်နော်။အဝတ်လိုက်လို့တတ်တယ်တာဟိုယဟန်တော်900တော့ရှိတယ်နော်။ဒီရိုးရိုးအတန်းတန်းဆိုတော့အဲ့လိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအားကောင်းတာကတော့ပြန်တရားအားထုတ်ပြီးတော့မှဒီဝေဒနာကိုရှုမှတ်သွားတဲ့ပုံပေါ်တွေကအကောက်ပါတယ်အများကြီးနော်ဒါဝေဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာတောင်းတအောင်တဲ့ကတော့တိခဏနိုင်ဖို့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကခက်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီယဟန်တွေကိုထောက်ကြည့်သွားအဖြစ်နော်အနာတပင်တည်းတဲ့ဒီကာဏိကာလအလူလက်ခံစားနေရတယ်လေဘိုက်တွေကိုဘိုက်ထဲမှာဓာတ်ထက်ထက်နဲ့ဝင်ပြီးတကယ်သူဟုတ်လားခေါင်းမှာလည်းပဲလေအကောက်တဲ့ယောက်ျားလေးယောက်ကတားရည်တွေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တခါဆွဲပြီးတကယ်တော့ခံစားနေရတာတဲ့ခေါင်းမှာလည်းတစစ်စစ်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဥစ္စာလေဘိုက်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုအပူတွေနဲ့ဟုတ်လားဘိုက်ထဲမှာနာကျင်မှုတွေကလည်းဓာတ်နဲ့သားလိဓာတ်နဲ့ဥတွေအတဲတွေကိုထိုးဆွလှိဖြတ်နေပြီးတကယ်တော့ခံစားနေရတယ်တော်တော်ပြင်းထန်တာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကဟုတ်လားတရားရှုပုံရှုနေနဲ့ဟောတဲ့ခါမှာဒီတရားရှုရင်လည်းအနာတပင်တည်းကွယ်လွန်သွားတယ်နော်နောက်တပင်တည်းပဲရောက်နေတော့ တုတ်တည်တာပါနော်ဟုတ်လားဝိတာခါကတော့နေမန္တရတိမှာလဲနော်နေမန္တရညပြင်မှာဘုံစင်ဆိုင်နေနော်ဒါတရားအားထုတ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်အားထုတ်သွားတဲ့ပုံစံလေနော်အပယ်လည်းမကြတော့ဘူးညပြင်မှာနားနေကြတရားမင်းကြီးကလည်းတော့တာပါနော်တရားမင်းကြီးကတော့လူပြည်မှာပြန်လာအောင်မယ်လို့ပြောတာပဲဟာတော့တာပါလူပြည်မှာပြန်ဖြစ်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့လိုကိုယ်လိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမှာတရားဓမ္မလည်းမပြောက်ပြက်တဲ့သူတော်ကောင်းအနေနဲ့လာဖြစ်အောင်မယ်တဲ့တရားမင်းကြီးလည်းဘုံစင်ဆန်ပဲသူလည်းဟောလားအဆင့်ဆင့်နတ်ပြည့်အဆင့်ဆင့်စံစားဗြမပြည့်အဆင့်ဆင့်စံစားပြီးတော့မှအိုးအများကြီးသူစံစားအောင်မယ်စံစားပြီးတော့မှဟိုးသုဒ္ဓဝါဒအထက်ဆုံးဟောလားအကနိဋ္ဌဗြမပြည့်ကနေပြီးတော့ဟောလားယဟန္တာကြီးဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်စံမယ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ထဲမှာတရားဓမ္မကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လောက်အားရစရာကောင်းလဲဘယ်လောက်အားရစရာကောင်းတယ်တရားလမ်းရှိတယ်နော်မဲ့ကင်အကျင့်လမ်းမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဓမ္မချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူဘဝချမ်းသာဆိုတာဘလောက်မှမပြောပါတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မချမ်းသာအမတန်ကြီးကျယ်တယ်ဟုတ်လားဒီလူဘဝမှာဒီခဏတာလောကီစည်းစိမ်နဲ့ချမ်းသာဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘလောက်မှရေဆက်ဟိုအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ရေကန်ကြီးတွေကရေတပေါက်ရေတစ်စဲလောက်တောင်မှမရှိပါဘူးတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ချမ်းသာသွားမိချမ်းသာတွေကကြီးကျယ်တယ်နော်လူဘဝလူချမ်းသာဆိုတာဟိုမျက်စိမိတ်တာနဲ့ထားပြီးကြရမှာကိုယ်နောက်လည်းမပါဘူးတရားချမ်းသာကတော့ဘယ်ကိုရောက်ရောက်ကိုယ်နောက်ပါပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြောက်ပြက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်အလေးမထားရမလားအလေးထားရမလားဟေးဒုက္ခတယ်မဖက်ဒုက္ခချင်းတက်တက်ဖြစ်သွားဟောဒီမှာတေဘေးရှိတယ်မရဏဒုက္ခဟိုမှာတေဘေးမရှိတယ်និရောဓဒုက္ခမကောင်းဘူးလားအေးပြီးတော့ဗာလဲဇာတိဒုက္ခစရဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခပြီးတော့အပိယသံပယောကဒုက္ခပိယပိယဝိပယောကဒုက္ခယံပိဿနာလေပတိတံပိဒုက္ခတံခိတ်တနာပိစုပါဒနာခန္ဓာဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေအားလုံးငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ကုံဆုံးသွားတာဗာလေနိရောဓတစ္ဆာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်အဲဒီတော့မေကတစ္ဆာဆိုကြည့်အောင်ဣဒံခောပါဏဘိခဝေဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိပရိပဒာအရိယတစ္ဆာ

စီဝသမ္မာဝါယာမောသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဗတ္တိစာတယုတ်တုံမေကတိစာရဲ့သဘောကိုညှ့စွာဖျားကဘိခဝေစိတ္တတို့ဣတံယခုငါဘုရားဟောပြမိတိစ္ဆာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲခြင်းနေဆင်းရဲဒုက္ခအကုန်လုံးနိရောဓချုပ်ဆုံးခြင်းဂါမိနိယောက်ျားပရိပရာအကျင့်အရိယတိစ္ဆာဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခကုန်ဆုံးခြင်းတို့ယောက်ျားအကျင့်များမေစီမပရိပရာတဲ့တခြားလားမဲ့ခင်ရှိပါလားအေးမဲ့ခင်ရှိပါပထမစပြောခဲ့ပြီပညာမဲ့ခင်ကသာတီလာမဲ့ခင်ကသမာဓိမဲ့ခင်ကသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာတခြားလားအမြင်မှန်လားသမာသင်္ကပ္ပဆိုတာမှန်သောအတွေ့ပါတယ်လေသမာဝါစာဆိုတာဟမ်မှန်စွာပြောဆိုမှုတမ္မကမ္မန္တဆိုတာမှန်ကန်သောလှုပ်ဆောင်မှုတမ္မအာဇီဝဆိုတာမှန်ကန်သောအတက်မွေးမှုတမ္မဝါယာမဆိုတာမှန်ကန်သောအာထုံမှုတမ္မတတိဆိုတာမှန်ကန်သောတတိထာမှုတမ္မသမာဓိဆိုတာမှန်ကန်သောအာယုန်တစ်ခုထဲမှာစူးဆိုင်တည်ငြိမ်နေမှုမဲ့ခင်ဘယ်နှပါ့ဟဲ့သူရကောင်းတို့ကျင့်နေတာတခြားလားမဲ့ခင်တရားလားအဲဒီမဂ်ခင်တရားဟာအကျယ်ချက်မယ်ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိကလည်း၅မျိုး၅မျိုးတည်းမကဘူးဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိကဟောလို့အမြဲတမ်းတမ္မာဒိဋ္ဌိသုတ်တံတွေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတပုံးကြီးအဲဒီတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပသင်္ကပ္ပတွေလည်းအများကြီးပဲဟုတ်လားမိစ္ဆာတမ္မာဝိတ္တ၃မျိုးကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိတဝိတ္တမကောင်းတဲ့ဝိတ္တနော်အဲကာမဝိတ္တမှာပဲခွာခြင်းဟုတ်လားပြာပါဒဝိတ္တမဘေခွာခြင်းနိခမဝိတ္တမဘေခွာခြင်းအာအများကြီးပဲဒီသုတ်တံလေးလေကဲတမဝါစာနဲ့ပတ်သက်လို့လေသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမှာတီလမဲ့ခင်လေအများကြီးတမကမ္မန္တတမအာဟိဝဩဒီမဲ့ခင်ရှင်းပါဟာပိဋကတ်၃ပုံပါဝင်တဲ့တရားတွေပဲဒီမဲ့ခင်ရှင်းရှင်းပါတဲ့မှာပိဋကတ်၃ပုံဒါအကုန်လုံးတင်းအောင်ကိန်းအောင်နေတာပဲကိန်းဝနေတာပဲအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဟောက်လာအကျင့်မြတ်တရားပဲတဲ့ဒီတရားကိုကျင့်ကျင့်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မဂ္ဂတစ္ဆာကျင့်မြတ်ပါပဲအဲတစ္ဆာ၄ပါးကိုတစ္ဆာ၄ပါးကိုဉာဏ်၃ပါးစီနဲ့တွဲပြတဲ့အခန်းပါပဲဆိုကြည့်အောင်ဣဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆံတိမေဘိခဝေဘောဝေအနာနုသူတေတုဓမ္မေတုသက္ခောဥဒ္ဓပါတိညာနံဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဒုက္ခတစ္ဆာသစ္စာဉာဏ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာဒုက္ခသစ္စာမှာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဉာဏ်ဘယ်နှမြောက်ဉာဏ်ဘယ်နှမြို့တော့ကဲကိစ္စဉာဏ်ဆိုကြဆွကြည့်လိုက်ပါအောင်တံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိညေယံတိမေဘိက္ခဝေဘောဝေအနောနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခောဥဒ္ဓပါတိညာနာဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိကတညာတံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယတိသံပရိညာတံတိမေဘိက္ခဝေဘောဝေအနာဒုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခောဥဒ္ဓပါတိညာနာဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိညာဘယ်နှပါ
ဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာဘယ်နှပါ၃ပါးတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာ၃ပါးသမုဒယတစ္ဆာမှာလည်းညာဘယ်နှပါ၃ပါးမဂ္ဂတစ္ဆာမှာလည်းညာဘယ်နှပါ၃ပါးနိရောဓတစ္ဆာမှာလည်းညာဘယ်နှပါ၃ပါးအေးညာ၃ပါးညာ၃ပါးကဲသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာ၃ပါးညာဘယ်နှပါ ဒုက္ခတစ္ဆာမှာတိစ္ဆာညာကိစ္စညာတတညာဟောဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာဘယ်နှပါ ဘုရားဗျာ အဲ့ဒီညာ၃ပါးကိုဟောတာပါပဲ ဣဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆာတိမေဘိက္ခဝေဘုဗ္ဗေအနတုတုတေတုညာမေတုသက္ကောဥဒ္ဓဘာတိညာဏဥဒ္ဓဘာတိကိညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိဘိက္ခဝေချက်သားတို့ဣဒံဤဒီကဒုက္ခအရိယတစ္ဆာဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့သိတဲ့ညာပါပဲရဲ့လို့ဣဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆာတိဒီတစ္ဆာကတော့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့မေငါဖယတိဘုဗ္ဗေရှင်တုံးကအနန္တုတုတေတုဓမ္မေတုထိုတရားတွေအပေါ်မှာမသိခဲ့ပါဘူးဟုတ်လားအရင်တုန်းကတော့မသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တဲ့အခါတုန်းကတော့ဆက်ခွန်ဥဒ္ဓဘာတိလည်းမဖြစ်ဘူးအခုတော့ဖြင့်ဒီဒါကဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့သိပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရှင်းတုံးကမဖြစ်ပေါ်ဖူးသေးတဲ့အနန္တုတုတေတုဓမ္မေတုရှင်းတုံးကမဖြစ်ပေါ်တည်ဖူးတဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့ဒီဆက်ခုံဒီညာမျက်စီဆိုတဲ့ဆက်ခုံညာမျက်စီဆိုတဲ့ဆက်ခုံဒီဝိဇ္ဇာမျက်စီလို့ခေါ်တဲ့ဒီဆက်ခုတည်ဥဒ္ဓဘာတိယခုဖြစ်ပေါ်ပြီးညာဏဉာဏ်ဒီလည်းပဲဥဒ္ဓဘာတိဖြစ်ပေါ်ပြီးပညာဒီလည်းပဲဥဒ္ဓဘာတိဖြစ်ပေါ်ပြီးဝိဇ္ဇာဒီလည်းပဲဥဒ္ဓဘာတိဖြစ်ပေါ်ပြီးအာလောကဆိုတဲ့ညာအလင်းရောင်သည်လေဥဒ္ဓဘာတိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဆက်ခု၅ပါးပါပဲเนาะဒါလေဆက်ခုဥဒ္ဓဘာတိညာနာဥဒ္ဓဘာတိဒေညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကဥဒ္ဓဘာတိပြောလိုက်မယ်ဆိုညလုံးဘယ်နှလုံးလုံး၅လုံးဟုတ်လားဟာငကူကမှောင်နေတဲ့မျက်စိဟာကိုပါလေလင်းသွားပြီငကူကဒီပဂတိအသားမျက်လုံးပဲအခုကတော့ပဂတိအသားမျက်လုံးမဟုတ်ဘူးဝိဇ္ဇာမျက်လုံးပေါ်ခဲ့ပြီနော်ဟုတ်လားဉာဏ်ဉာဏဥပါတိဒါပါတိဉာဏ်မျက်လုံးပေါ့နော်ခုကစက္ခုဥဒ္ဓပါတိငကူကတော့ဒါကြီးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ပဲမြင်ခဲ့တာကိုအခုကတော့ဗာလေယုံနာလို့မြင်သွားပြီဟုတ်လားစက္ခုဥဒ္ဓပါတိပြီဉာဏဥဒ္ဓပါတိဒီယုံနာဟာလေဗာလေဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခဉာဏဥပါဥဒ္ဓပါတိဉာဏ်မျက်လုံးဖြစ်ပေါ်လေပညာဥဒ္ဓပါတိဟုတ်လားဒီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမှာလွယ်လို့နောက်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားအနည်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေကိုတခါညံတဲ့တခါမြတ်စွာဘုရားပေါ်ပေါ်လွန်လွန်သိသွားတာပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိဟုတ်လားငကိုတုံးကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကြည့်ပဲကြည့်ခဲ့တယ်အခုတော့ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးတယ်ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးတယ်အကုန်လုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်ခဲ့ပြီဟုတ်လားအာလောကဥဒ္ဓပါတိဒီမျက်လုံးတွေနဲ့အတူတူပါလေအမတန်ညာထဲမှာရှင်းလင်းပြီးတော့ဟုတ်လားအလင်းရောင်တယ်လေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီဟုတ်လားညာလင်းရောင်ပြောတာနော်ဘာလင်းရောင်တော့ပြောလို့ဒါကတော့ညာမျက်လုံးပဲနှလုံးငါးလုံးပါပဲဒါမြတ်စွာဘုရားပရိယေနဲ့ပြောတာပဲဒီတော့ဒီဒုက္ခအရိယာသစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ငโกကတော့မသိသေးခင်ကတော့ဒီမျက်လုံးတွေမပေါ်ဘူးအခုတော့ငโกကမပေါ်ခဲ့တဲ့မျက်လုံးအမျိုးအစားမြင့်မြတ်တဲ့မျက်လုံးအမျိုးအစား၅လုံးပေါ့လေဒီ၅မျိုးဟာဒီကနေ့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့လေသူဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဟုတ်လားဒုက္ခအရိယတစ္ဆာနဲ့ဒါဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့ဟုတ်လားဒုက္ခတစ္ဆာမှာတည်တယ်ဉာဏ်နံပါတ်၄ပါလေတစ္ဆာဉာဏ်ခုနကဒုက္ခတစ္ဆာမှာပါလေတစ္ဆာဉာဏ်ငါကဒီခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့မသိဘူးအခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကဘာသစ္စာလို့သိလဲဒုက္ခသစ္စာလို့သိ
ဒုက္ခသစ္စာလို့ဒီခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘာသစ္စာလို့သိခဲဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်ညာဟုတ်လားဒုက္ခလို့သစ္စာလို့သိတယ်ညာမျက်လုံးဘယ်နှလုံးငါလုံးဘာလဲစက်ခုညာနာပညာဝိဇ္ဇာအလောကဟောသစ္စာညာနဲ့ပတ်သက်လို့ညာမျက်လုံးငါလုံးပြီးတော့ဒီသစ္စာညာဒုတိယကတံခောပဏိတံဒုက္ခရိယာတစ္ဆံပရိညေယံတိမေဘိခဝေဒီဒုက္ခတစ္ဆာဟာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပိုင်းခြားသိရမယ်တရားလို့အရင်တုန်းကဘယ်တုန်းကမှမသိခဲ့ဘူးတဲ့မပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့သဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးတဲ့အတိညာမျက်လုံးဘယ်နှမျိုးပေါ်လားငါးမျိုးပိုင်းခြားသိရမယ်လို့ကမသိဘူးအခုတော့အဲဒုက္ခတစ္ဆာမှာကိစ္စညာနဲ့ပိုင်းခြားသိရမယ်လို့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာမှာကိစ္စညာနဲ့သိတဲ့ညာမျက်လုံးကလည်းငါးလုံးဘယ်နှလုံးတော့ကိစ္စညာကိစ္စညာဆိုတာကမဟုတ်ဆိုတော့ဖျားကြီးခဏခဏဟောတယ်ဟဲ့တကားကျွေးမပြောကြဘူးလားတပည့်တော်ကိစ္စရှိလို့ဟုတ်လားတပည့်တော်တွားအောင်ပဲဖျားတပည့်တော်ကိစ္စရှိလို့အဲအဲ့လိုကိစ္စရှိလို့လူတွေလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတယ်ပေါ့ရုပ်နာမှာလည်းသူကိစ္စနဲ့သူရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိလားအဲသူတော်ကောင်းတို့ကဘုန်းကဒီမှာခွက်ကလေးတစ်ခုပြလိုက်မယ်ဒီမှာခွက်ကလေးတစ်ခုပြလိုက်မယ်ဟိုရအနေရောင်ခွက်ကလေးအခုခုနကမြင်တော့အနေရောင်ခွက်ကလေးတည်ရစိတ်ကလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုရှိသေးလားဒီခွက်ကလေးလို့မြင်တဲ့တည်ရစိတ်ကလေးဟာအလကားပေါ်တာလားအကြောင်းတိုက်လို့လားမျက်စိအကြည့်ရဲ့အနေရောင်အဆင့်ရဲ့နှခုတိုက်တော့မြင်စိတ်ကလေးမသိစိတ်ကလေးဘယ်မှာပေါ်အခုရှိသေးလားခုပေါ်ပြီးရင်ခုပြက်ဟုတ်လားရှင်းရှင်းပေါ်ပြီးဆောက်ကန်လို့လေအခုရှိသေးလားဖြစ်ပြီးရင်ဟန်လောက်ပြက်တာလားတကယ်ပြက်သွားတာလားဟုတ်သူအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးဆိုတဲ့မြင်ခန္ဓာခန္ဓာတစ်ပါးတည်းပြက်တာလား၅ပါးလုံးလားဟုတ်သိတဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခုနကပါလေမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းယုတ်ကရူပခန္ဓာအနည်းအောင်အစင်းကလေးပေါ်ခံစားတာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမှတ်တာကတိညာခန္ဓာဒီမြင်စိတ်ကလေးပေါ်အောင်နှုတ်ဆော်ပြတာကသင်္ခါရခန္ဓာသိတာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမြင်သိစိတ်နဲ့အတူတူတပြိုင်တည်းမျက်စိအကြည့်မှာမပေါ်ဘူးလားအခုရှိသေးလားခုပေါ်ပြီဟောခန္ဓာ၅ပါးလုံးတခြားလားပြတ်သွားတာလားပြတ်သွားပါဘူး။ဩပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါမေးကြည့်တာဟေ့မြင်စိတ်ကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိတယ်။ပြတ်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်။သူကဖြေမှာပေါ့။မေးကြည့်တာဟေ့မြင်စိတ်ကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိတော့ဘယ်လိုဖြေမလို့ပြတ်တဲ့ကိစ္စပြတ်တဲ့ကိစ္စသည်တခြားလားရှုပ်နိုင်ရဲ့ကိစ္စလားရှုပ်နိုင်ရဲ့ကိစ္စပါ။ဩအဲ့ဒါကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းမြဲတယ်လို့တွေ့မလားပြည့်နေတာတွေ့မလားဒါဖြစ်ရင်ကိစ္စညာဟုတ်လားကိစ္စညာကိစ္စညာကိုသိတဲ့မျက်လုံးဘယ်နှလုံးပါလေစေခုံဥဒ္ဒပါတိညာနာဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကဥဒ္ဒပါတိဟောကိစ္စညာနဲ့ပတ်သက်လို့ညာမျက်လုံးဘယ်နှလုံးပေါ်လာဘယ်လို့စီမှာပေါ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံတော့မှာပေါ်လာနော်တကယ်ပင်စဝက်ကြီးတွေခေါ်လိုက်တော့ပင်စဝက်ကြီးတွေမှာလည်းပေါ်မသွားဘူးလားဟောအလကားနေတာမှမဟုတ်တာပင်စဝက်ကြီးတွေတရားအထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖះဟိုတောထွက်လာကလေးကပဲချွေးချန့်ချွေးတာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားအလုတ်ကိုအပတ်တကုတ်ချွန်းစားအထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်ပေါ်တန်တန်ပုံကိုယ်တွေဟုတ်ရဲ့လားအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့အမတ်ကြီးစီစဉ်ကြီးဘယင်ရဲ့အမတ်ကြီးစည်းစိမ်တွေရှမ်းတာတွေအကုန်ဆုံးပြီးတော့ตาတွေမရတဲ့ဟောလားစည်းစိမ်ဥစ္စာချပွေထားတဲ့အကုန်ဆုံးအဲ့သူတို့ငါဟုတ်ကွာအတူတူတိုင်းပင်ပြီးတော့တော့တဲ့မှာတရားချပြီးတော့တရားအထုတ်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်ပေါ်တန်တန်ပုံကိုယ်တွေဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟောဟန်လို့အထုတ်တာလားတကယ်လို့ခြင်းလို့လားတကယ်လို့ခြင်းပါဘူးလောကီလူပုံကတကယ်ကိုအင်မတန်ကြီးရတဲ့ရာထူးကြီးတွေအကုန်လုံးစည်းစိမ်ဒနငွေကြီးမိသားစုအကုန်ဆုံးပြီးတော့တော့တဲ့မှာတရားဝင်ပြီးတော့တကယ်လို့တရားအလို့အားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်တကယ်လေးတရားလို့ခြင်းတကယ်လေးတရားအချင်းအားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲအကျင့်နဲ့အတိနဲ့တဲ့တယ်မတို့လို့တို့မှာပါလေ
တရားမရနိုင်ကြသေးတာအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာဗာလဲပထမတစ္ဆာညာဒုတိယဣစ္ဆာညာနားလဲပြီလားကြားစိတ်ကလေးမေ့ကြည့်လိုက်ကြားစိတ်ကလေးမဲမှာဗာကိစ္စရှိတော့ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာညောင်းတာပေါ်လာတယ်ကျဉ်တာပေါ်လာတယ်ဟေးရုပ်ကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိတော့ညောင်းတဲ့ရုပ်ကလေးတွေကင်ပြလို့ရလားမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့ရလားသဘောခန္ဓာတွေနော်ခန္ဓာတွေမှာညောင်းတာတွေပိုက်စားတာတွေဟုတ်လားကင်ပြလို့လည်းမရဘူးပူတာတွေအေးတာတွေတခြားလည်းရုပ်တရားတွေလားအဲ့ဒါသူ့မေးစီဟေးပူတာအေးတာစားတာဝတာဟေးရုပ်တရားကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိတော့ကျက်ကျက်ကိစ္စပါညာတော့အဲညာမျက်လုံးပဲနှလုံးပြောကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါလို့ကိစ္စညာနဲ့အာထုံနေတဲ့အခါကျတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ခန္ဓာယုတ်နံအပေါ်မှာသဘောခန္ဓာတော့ဒီသူ့မြင်နေရခန္ဓာငါခွိဟောင်းတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဘာခန္ဓာတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာပေါ့သဘောခန္ဓာဟုတ်လားအကြောင်းတိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်ဒီဥနာတိခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်ဩခန္ဓာတွေမှာတရားထုတ်တဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာစေဒနာဟုတ်လားဝိညာဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါကင်လို့ရတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးချိန်လို့ရတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတခြားလားသဘောခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာသဘောခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေပေါ်မှာအားထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟောခုမြင်ခုပြက်ခုဖြစ်ခုပြက်အဲ့ဒါခန္ဓာရဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့ဘာသဘောကိစ္စညာသဘောပဲမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်တာလားအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ဟေးခန္ဓာကြီးဟုတ်လားဟေးဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတော့ပြက်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်သဘောခန္ဓာနော်ပူရလေပေါ်တာဟေးပူတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတော့ဟေးအေးတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတော့ဟေးမြင်တဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတော့ဟေးကြားတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတော့ညာမျက်လုံးဘယ်နှလုံးဟောအဲ့ဒါကိစ္စညာတစ္ဆာညာကတော့ပေါ်ပြီးပြီတစ္ဆာညာကပေါ်ပြီးတစ္ဆာညာကတစ်ဆင့်ကိစ္စညာနဲ့ကြည့်ကြည့်တယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမြင်ပါများလာရင်ဘာဖြစ်မလဲမောင်းမယ်ယောဂီတို့နေတိုင်းယောဂီတို့နေတိုင်းငပိနဲ့ကြွေးမယ်ဆိုကြပါဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမတော့မောင်းလာမယ်ဟုတ်လားနေတိုင်းကြဲဥနဲ့ရုပ်ကြွေးမယ်ကြဲဥတစ်ခုတည်းနဲ့ကြွေးဘာဖြစ်လာမတော့အဲ့ဒီယောဂီတို့ဒီဖြစ်ပြက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာနေတိုင်းဇက်တိုက်ကြည့်လာမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမတော့သဘာဝပဲသူ့သဘာဝပဲမောင်းလာလို့ရှိရင်မုံရင်နဲ့ပေရှုတော့ဖြတ်ဆိုရှုပ်သွားပြီ။ဟောရှုပ်သွားတော့မက်ညာကြပြီမက်ညာပေါ်ပြီ။ဟုတ်လားမက်ညာပေါ်ပြီဖိုးညာဝင်ပြီ။နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီ။အဲ့ဒါပါလေကတ္တညာဘာညာတို့ကတ္တညာ။ဒုက္ခတစ္ဆာမှာဟောကတ္တညာဆိုလို့ရှိရင်ဟောကျင့်လို့ဟုတ်လားတမဲကိစ္စပြီးပြီနှမဲကိစ္စပြီးပြီသုံးမဲကိစ္စပြီးပြီလေးမဲကိစ္စပြီးပြီလေးမဲကိစ္စပြီးရင်လေးဖို့ကိစ္စတန်းဝင်ပြတာပဲမက်ပြီးရင်ဖို့ပဲဖို့ဟာမကြဘူးဆိုတာမရှိဘူးမက်ကြပြီးရင်ဖို့ကြတာပဲဟုတ်လားနှစ်မက်ကြရင်နှစ်မက်ကြပြီးနှစ်ဖို့ကြတာပဲတမက်ကြပြီးတဖို့နောက်တမက်ကြပြီးတဖို့ဖို့နဲ့မက်နဲ့ခောက်ခွဲလို့တော့မရဘူးသူကကြတာပဲလေအဲဖို့ကြပြီးလို့ရှိရင်ဖို့ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဖို့ဖြစ်ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ပဲသူကတန်းပြတာကိုဖို့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်တန်းပြတာကိုဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာကျင့်တဲ့အခါမှာညာဘယ်နှစ်ဆင့်ပေါ်ပါလေဒေသညာကတညာဟောညာဘယ်နှစ်ဆင့်ပေါ်အေးအဲညာသုံးဆင့်ပေါ်ကဲနောက်တစ်ခုဒီတော့ကတော့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာသုံးဆင့်ရှိတယ်လို့သမုဒိယတစ္ဆာမှာလည်းညာဘယ်နှစ်ဆင့်ဒါကသမုဒိယအရိယတစ္ဆာပဲဟောဒီသမုဒိယတစ္ဆာအရိယကိုလည်းဒါသမုဒိယအရိယတစ္ဆာပဲလို့သိတာကတစ္ဆာညာပဲဒီသမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်ဖို့အတွက်သူလည်းဒုက္ခတစ္ဆာပဲကြိုးစားတာပဲဟုတ်လားဘာတစ္ဆာကြိုးစားမလဲဒုက္ခတစ္ဆာကြိုးစားလို့ရှိရင်သူသမုဒိယတစ္ဆာတိစ္ဆာညာနဲ့ဒီထဲကဝင်တာပဲ
ဟောဒီဟောဒီကတညာကိစ္စညာပြီးရင်ကတညာနဲ့သူတော်ကောင်းတော့ဟောလာကိစ္စတဆင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လေဒီသမှုတရားတဆင့်ဟာသမှုတရားတစ္ဆာတဆင့်ဟာသူကသူပယ်နိုင်တာပဲအဓိကတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခအထုရမှာပဲဟောလာဒီသမှုတရားတစ္ဆာပယ်ဖို့အတွက်သမှုတရားတစ္ဆာတသက်ပယ်ဖို့အထုရတယ်ဥစ္စာမရှိဘူးဒီခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာမှာပဲအထုရမှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသမှုတရားတစ္ဆာမှာလည်းညံပဲနဆင့်ကြည့်ကြည့်အောင်တစ္ဆာညံကိစ္စညံကတညံညံတဆင့်ပေါ်ပြီးတိုင်းမျက်လုံးပဲနှလုံးအဲမြတ်စွာဘုရားမျက်လုံး၅လုံးနဲ့မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလားဟောလားအဲနိရောဓတစ္ဆာမှာလဲညံပဲနှစ်ဆင့်ဩနိရောဓတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညံနိရောဓတစ္ဆာရဲ့ကိစ္စညံနိရောဓတစ္ဆာရဲ့ကတညံညံပဲနှစ်ဆင့်ဟုတ်ပြီညံ၃ဆင့်နိရောဓတစ္ဆာမှာလဲညံ၃ဆင့်ဒီနိရောဓတစ္ဆာကိုဉာဏ်သုံးဆင့်ပေါ်ဖို့အတွက်နိရောဓတစ္ဆာတတ်တ်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတာရှိလားဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲကြိုးစားမှာပဲဒုက္ခတစ္ဆာပင်နိုင်ပဲဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲဟုတ်လားဒီရုပ်ဒုက္ခနာမ်ဒုက္ခတွေကိုရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခနာမ်ရဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခပဲရှုရမှာပဲဒီနိရောဓတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာပေါ်ဖို့အတွက်နော်ဟုတ်ကဲ့လားယဟန္တာဖြစ်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီယဟန္တာတွေမှာဒီခန္ဓာကိုပဲဝိပဿနာညာနဲ့ဖြစ်ပြရှုနေရတာပဲအလကားနေတဲ့ချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတာပဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းတဲ့နိရောဓသမဘတ်ဝင်စားခြင်းတဲ့ဖလားသမဘတ်ဝင်စားခြင်းလို့ခြင်းလေဒီယုံနံခန္ဓာကိုပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့မှဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်5မိနစ်7မိနစ်ရှုပြီးတော့မှဟောဖလားသမဘတ်ဝင်စားပြီးတော့သူငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းနေတော့တာပဲ။ငိမ့်ချမ်းတာပဲ။သူဒီသင်္ခါရလောကနဲ့မဆိုင်ဘူး။အသင်္ကတလောကမှာသူဒီစီစီငိမ့်ချမ်းနေတော့တာပဲ။သကတညာဟောဒီတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲပယ်နိုင်ထားပြီးအားထုတ်ရမယ်နော်ဟုတ်လားနိရောဓတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာကလည်းဒီကပဲသွားတာပဲဒီမေဃတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာလည်းဒီကပဲသွားမှာပဲဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခလို့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခလို့မြင်တဲ့သဘောဟာဟုတ်လားဒါမေဃတစ္ဆာပဲဒီညာမြင်တဲ့ညာဟာဘာတစ္ဆာလဲမေဃတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာပဲဒီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပိုင်းခြားပြီးတော့အာထုံနေတဲ့ညာဒီပင်လည်းမေဃတစ္ဆာရဲ့ကိစ္စညာပဲဒီကိစ္စဝိစ္စအာထုံလို့ပြီးသွားတာလေမေဃတစ္ဆာရဲ့ကတညာပဲဟုတ်လားဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုပဲခန္ဓာဒုက္ခပဲမူတည်ထားပြီးတော့အာထုံသွားရမယ်ပြီးတော့ညာတစ်ခုတစ်ခုပေါ်တိုင်းလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမှာညာပဲနှမျိုးပေါ်တယ်ဆိုတာပါလေစက္ခုံဥဒ္ဓဘာတိညာနာဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိအတူတူပဲနော်မတူဘူးလားတူဘူးလားဒါဒီတော့မူတည်ထားရမယ်ပင်တိုင်းထားရမယ်အာထုရမယ်တစ္ဆာကအာထုရမယ်တရားကတခြားလားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမူတည်ထားပြီးတော့အာထုတ်သွားရမှာပဲเนาะအဲ့ဒါဒုက္ခတစ္ဆာကိုလည်းပိုင်းခြားသိရရောက်မယ်သမုဒိယတစ္ဆာကိုလည်းပယ်ရရောက်မယ်မေဃတစ္ဆာကိုလည်းပွားရရောက်မယ်និရောဓတစ္ဆာကိုလည်းမြဲမောက်ပြူဆက်ရောက်ရရောက်မယ်မူတည်ထားအာထုတ်ရမှာတခြားလားဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးလားတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်တော့ဗာတစ္ဆာမြဲလို့လားဖြစ်ပြမို့လို့လားအေးပြီးတော့ယာဝကိဝင်းစမေဘိခဝေတစ်ခေါက်လောက်ရော့ကြည့်အောင်ယာဝကိဝင်းစမေဘိခဝေဣမေသူသတုတုအရိယတိစေတုဧဝံတိပရိဝတံဒွါရတကာရံယထာဘူတာညာနာဒတနာနာသူဝိသုဒ္ဓဟောတိ

ေးဘာပြောလဲဆိုတော့ယာဝကိဝေသမေဘိကဝေအိမေတုသရတုအရိယတစ္ဆေတုဧဝံတိပရိဝတံဒောဒတာကာရံဘာပြောလဲဆိုဘိကဝေ7သားတို့မေငါဖျားယာဝကိဝေသအခြင်းများလောက်သောကာလပတ်တော်အိမေတုသတုတုအရိယတစ္ဆေတုဒီ၄ပါးတော်တစ္ဆာဒီအပေါ်မှာတိပရိဝတံ3ကြော့3ပြာဟုတ်လား3ကြော့3ပြာဒွါဒတကာရံ72ပါးသောအချင်းရာနဲ့ယထာဘူတညာနာတတနာတကယ်ကိုယထာဘူတညာနဲ့နတ်သူဤသုတ်တံအဟောတိစင်ကြယ်အောင်ညာထဲမှာရှင်းလင်းအောင်သိမြင်မှုမရှိသေးခဲ့ဘူးအရင်တုန်းကနေဝတာဝံဘိက္ခုတတေဝကေလောကေတမာရကေအဲ့ဒါလိုသိမြင်ခြင်းရှင်းလင်းခြင်းမရှိသေးခင်တုန်းကဒီလိုညာမျက်လုံးငါးလုံးမပေါ်သေးခင်တုန်းကဟုတ်လား။ဘာပြောလဲ။တတေဝကေလောကေ။တမာရကေတပြမကေ။ဗျံမန္နလောကဗျမလောကတမနဗျမနာပညာရှိတမနဗျမနာလို့ခေါ်တဲ့လောကဒီလောကတစ်ခုလုံးမှာဒီအနုတ္တရံတမ္မာတံဘောတိအဘိတံဘောတိငါဟာအတုမရှိတမ္မာတံဘောတိတပ္ပညုတဉာဏ်ကိုရခဲ့ပြီလို့ငါဘယ်တော့မှဝန်မခံခဲ့သေးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတာနော်။အခုတော့ဖြင့်အဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးအပေါ်မှာတိပရိဝတလို့ခေါ်တဲ့၃ကြော့၃ပြာဒွါဒတာကာရလို့ခေါ်တဲ့၁၂ပါးသောအချင်းရာအဖြစ်ငါဖះတိခဲ့ပြီတိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုငါဖះဟာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီလို့ငါဝန်ခံခဲ့ပြီလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တာနော်အဲ့ဒီပါဠိကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့စတုတုအရိယတစ္ဆေတုတစ္ဆာ၄ပါးပါတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာတစ္ဆာ၄ပါးမှာတိပရိဝတ္တဆိုတာဟုတ်လား၃မျိုး၃စား၃မျိုး၃စားဆိုပါလေတစ္ဆာတစ်ပါးတစ်ပါးပါတစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာ၃မျိုး၃စားတစ္ဆာ၄ပါးပေါ်မှာ၃မျိုးစီ၃မျိုးစီတိဝတ္တတိပရိဝတ္တဆိုတာ၃မျိုး၃မျိုးစီဓဝတ္တကာရဆိုတာတစ္ဆာ၄ပါးမှာတစ္ဆာ၄ပါးတစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၃ပါး၃ပါးစီဆိုတော့လေသုံးလီအဲ့ဒါပါလေဓွာတတာကာရံပါဠိမှာဘယ်လိုပြောလဲ72ပါတော့အချင်းအရာတွေနဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးမှာယထာဘူတညာနာတတနာတကယ်ကိုအမှန်အမှန်တန်အရှိအရှိတန်တကယ်ကိုငါဖះညာအမြင်ရှင်းလင်းပြီးတော့သဘောပေါက်ထိုးထွင်းနားလေသိမြင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဖះဒီနတ်နဲ့တကွပြမနဲ့တကွသမဏဗျမဏနဲ့တကွတော့ဒီလောကကြီးထဲမှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရပြီးတော့ဖျားဖြစ်ပြီလို့ငါဖျားဝန်ခံခဲ့တယ်လို့လက်စွာဖျားကိုတော်တိုင်းမိန့်ကြားခဲ့တဲ့ဒါပါဠိစကားဖြစ်ပါတယ်ဘသူမိန့်ကြားခဲ့တာလဲသဘောကပေါက်ရဲ့လားပြီးတော့ဒီလောက်ဆိုရင်အကျဉ်းချုပ်ကလေးပေါ့ဒါမှဒီဓမ္မဆက်ချာကအကျဲချက်ပြီးတော့ဟောမှာဆိုအမြဲတမ်းကျဲဝန်းတယ်ဟုတ်လားတရားတော်ပါပဲနော်ဒါဟို9ရက်လောက်ဟောရမယ်နော်တဏှာကြီးတဏှာကြီးဆို9ရက်လောက်ဟောမှဒါပြည့်စုံမယ်တရားနော်တပါတပါတိုးတော်လေယောဂီတို့ဒါအချင်းချုပ်ကလေးပေါ့နော်အချင်းချုပ်ကလေးပြီးတော့ဆိုရအောင်ညာနေစပါဏမေဒတနံဥဒ္ဓပါတိဆိုလိုက်ပါ

တ်စွာဘုရားကညာနေဇပါဏမေတ္တနာဥဒ္ဒဘာတိသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဒီလိုမိန့်တာအာဂုတ်ပါမေဝိမုတ်တိငါဘုရားရဲ့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့ဒီဉာဏ်တော်များဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်များဟာအာဂုတ်ပါမပြည့်စုံတော့ဘူးတဲ့အယမန္တိမှာဇာတိအယံဤအယံဇာတိအယမန္တိမှာမကိုပါဠိစည်းကမ်းဂရမ်မာနဲ့ရအပေါ်မှာတိတိတင်လောက်ပြလိုက်တာပေါ့အယံမနေရာမှာဘာကြမ်းလဲအကြမ်းလိုက်တယ်အယံအန္တိမာဇာတိဒီလိုတရားစည်းကမ်းရဒီလိုပုတ်ဖျက်ရနော်အယံဇာတိအယံယခုဘဝဟာဟုတ်လားဤမာဇာတိဒီဘဝဟာဟုတ်လားဗာလေအန္တိမာအဆုံးဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားအယမန္တိမာဇာတိဟုတ်လားအယံဇာတိဤဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဘဝအန္တိမာသာတိအဆုံးဖြစ်သောဘဝပဲနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးပြောတာနော်နတ္ထိဒါနိပုဏ္ဏဘဝဒါနိယခုခါနဲ့ပုဏ္ဏဘဝနောက်တစ်ဖန်ဘဝတစ်မှာမွေးဖွားဖြစ်ရမယ်ဆိုတာနတ္ထိငါဖျားမှာမရှိတော့ဘူးနောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးဘဝတည်းငြိမ့်ပြီလို့ဒီလိုဝန်ခံလိုက်တာနော်နောက်တစ်ပိုက်ဆိုအောင်ဣဒံမောဇဘဂဝါအတ္တမနာပိသဝေခိယဘိက္ခုဘဂဝါတောပါတိတအဘိနာတုံဒီမြတ်စွာဘုရားဒီတရားစကားကိုဟောကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပင်စဝဂိယဘိက္ခုပင်စဝဂိအမေရှိသောရဟန်းတော်ရှင်မြတ်တေဟာဘဂဝါတောရဟန်းတော်မဖြစ်သေးပါဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားစီမှာရဟန်းတောင်းမှဖြစ်မှာကွနော်အခုကတရားနာနေတဲ့ယတိသူတော်ရှင်ပဲနော်ဒါမဲ့တင်စားပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ပင်စဝကိယဘိက္ခုပင်စဝကိအမေကြီးတော်ရဟန်းတော်မြတ်ငါးပါးတို့သည်ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရား၏ဗာတိတံဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်ကိုဘိနန္တုံတိဝံမြောက်ဝန္တာတာတုခွာကြပြီအင်မတန်ဝန္တာသွားကြပြီနော်ငါးပါးတော်မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်မခိုးဘူးခီးဘူးမကြိုဆိုဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့အတော့ကိုသူတော်ကောင်းတို့သူတို့ဟာမကြည်မလင်ဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ်နော်ပင်စဝကိတည်းဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုတွေဟာတာမန်ယုံကြည်မှုဆိုမလွယ်ဘူးနော်ကိုဋ္ဌညဆိုတာကဲအလောင်းတော်ဘဝတုန်းကဖျားဖြစ်မယ်လို့လက်ညှိုးပဲနဲ့ချောင်းထောင်ခဲ့တယ်သူများပုံနာတွေကနှချောင်းတော့သူကတချောင်းတည်းဖျားဖြစ်မယ်ဆိုတာအခုမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်လာပြီပြောတာတော့မယုံလားမယုံဘူးအတော်ပြောယူရတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားအတော်ပြောယူရတယ်အဲ့ဒါဘေဒင်ဟာမလွယ်ဘူးနော်သူဟောတဲ့ဘေဒင်ကို तू ကပါလေဟဲ့အမသူဟုတ်တယ်သူဟုတ်ထားတာပဲဟုတ်လားသူဟုတ်ထားတဲ့ဗေဒင်ကိုသူပြမယုံဘူးဖြစ်နေဟုတ်လားဒီဗေဒင်ဆိုတာဟုတ်လားတော်တော်ကတော်တော်ဗေဒင်ဆိုတာစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဗေဒင်ဆိုတာဘာလဲအမျိုးသမီးတည်းနဲ့အမျိုးသားတည်းဘယ်သူကပိုကြိုက်ရောဟုတ်လားမသိဘူးနော်ကဲဆက်ဖြတ်ပြောအောင်အိမသမိန်သာဗနာဝေယကရဏသမိန်ပညာမာနေအာယတမတောကုဋေညာတဝိရဇံဝိတမလံဓမ္မစခောဥဒ္ဓပါတိယံကိဉ္စီသမုဒယဓမ္မံတဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မတိကောအတူချုပ်ကတော့အရှင်ကုဋေညာကြီးဝိရဇဟုတ်လားခုနကငကိုတုံးကပိတ်နေတဲ့ဟုတ်လားမျက်လုံးထဲမှာအဝိဇ္ဇာမြူတွေကဗာလေဝိရဇ္ဇာကင်းရှင်းသွားပြီဝိတ္တမလအညစ်အကြေးကင်းရှင်းသွားပြီဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဝိသိကိစ္စအညစ်အကြေးတွေကင်းသွားပြီဓမ္မစက်ခုသောတာပတ္တိဉာဏ်မျက်လုံးဥဒ္ဒပါတိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီနော်ယံကင်းစီသမုဒိယဓမ္မဟောခန္ဓာယုံနာမှန်တည်းများလေဟာအကြောင်းကိုဆွဲလို့ဖြစ်တယ်တပ္ပံတန်နိရောဓဓမ္မအဲ့ဒီအကျိုးတရားမှန်တည်းများတွေဟာအကုန်လုံးပါလေချုပ်ဆုံးကုန်ပြတ်နေကြတယ်ဟုတ်လားဏိရောဓမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတပ်ပုံမှားတယ်နော်တပ်ပန္တဏိရောဓဓမ္မရခုနော်အဲပါဠိကဟိုပုံနှိုက်တိုက်ကမှားတာနော်ရံခင်းစီသမှုတရားဓမ္မတပ်ပန္တဏိရောဓဓမ္မတိဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားနံတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးရဲ့ပြတ်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ပြတ်တာကိုကုဋေညာကြီးကိုတို့ဟုတ်လားတတညာနဲ့တီးသွားတာပြောတာနော်အဲ့တော့မှ
ဒီဓမ္မစကြာဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကိုဋ္ဌညာကြီးသောတာပန်တည်သွားတော့သူတော်ကောင်းတို့ဓမ္မစကြာရဲ့တရားတော်ခုနကသောတာပန်တည်သွားတဲ့ကိုဋ္ဌညာနဲ့ပတ်သက်လို့တခါဓမ္မစကြာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဒီကိုဋ္ဌညာကြီးသောတာပန်တည်အောင်ဟောလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ဒီဓမ္မစကြာဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်လားနတ်တိပြမတွေဟာတာတုခွန်နှစ်သက်တယ်ကျွေးကြော်တန်တွေဟာသူတော်ကောင်းတို့အဆင့်ဆင့်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဘယ်သူမှမတားမြစ်မပိတ်ပင့်နိုင်တဲ့ဒီဓမ္မဆက်ဆိုတဲ့တရားကိုလောကမှာမြတ်စွာဘုရားစတင်ပြီးတော့လှည့်လေလိုက်တဲ့ဒီတရားဆက်လည်နေမှုကိုဟုတ်လားသာသနာကုံဆုံးတဲ့အထိဘယ်လူဘယ်နဲ့ဘယ်ပြန်မှတဝူးတယောက်ကမှတားမြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့အောင်ဒီတရားဆက်ဟာလဲသွားပြီဟုတ်လားတရားဆက်လဲသွားပြီဆိုတာကိုနတ်တေပြမတေတခြားလားကြွေးကြော်ပြီးတော့ကောင်းရှိပေးကြတာလားနာတာဝတိန်သာယာမနတ်ပြီ6တဲ့အကုန်လုံးကောင်းချီကြွေးကြော်တာဒုခောတံဟာဘဝမဆန်ပြန့်နှံ့ပြီးတော့မတက်သွားဘူးလားတက်သွားတာလားဟေးအဲ့ဒါဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့စာမျက်နှာ45ဟုတ်လားဒီမှာကတော့ရွှေလိုပြောင်းလို့လွယ်သလားမလွယ်လားတော့မသိဘူးเนาะစာမျက်နှာ45မှာအရင်စတတသာတိလောကဓာတုသင်္ကံပိသံပကံပိသံပဝေတိအဲ့ဒီမှာပါတယ်เนาะတတောင်းသောလောကတတုံလောက်ကုန်ပါတယ်လေတတောင်းသောလောကတတုံလောက်ကုန်ရွတ်ကြည့်ရအောင်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကုသိုလ်တရားရစေတတ်တဲ့ဟုတ်လားရွတ်ဆုံးမှုတွေပါပဲဆိုလိုက်ပါအယေသတတသာတိလောကဓာတုသင်္ကံပိသံပကံပိသံပဝေတိဒီတော့ဒီဓမ္မစကြာတရားကိုဟောလိုက်တဲ့အတွေ့တဲ့ခုနကတုတ်တဲ့ကိုဋ္ဌညာကြီးလေသောတာပန်တည်သွားပြီဒီဓမ္မစကြာတရားလေခုနကတကြိမ်ဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီခဏမှာပဲကြွေးကြော်တန်လေဟောမြမပြေတိပြန့်နှံ့တက်သွားတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီဓမ္မစကြာရဲ့တရားတော်ကျေးဇူးကုန်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီဓမ္မစကြာကိုလူတွေနဲ့တွေကသာကြွေးကြော်သာဓုခေါ်တော့ခေါ်တာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီတတောင်းသောစကြာဝလာလောကဓာတ်ကြီးကပင်လည်းတုံ့နှုတ်ပြီးတော့သာဓုခေါ်တာတဲ့လူတွေနဲ့တွေတည်းမကဘူးနော်ဒီအဲ့မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကပင်လည်းတုံ့လှုပ်ပြီးတော့တခြားလားသာဓုခေါ်တာလားဘယ်နှစ်ချက်ခေါ်လဲသင်္ကံပိတံပကံပိတံပဝေတိဘယ်နှစ်ချက်သုံးချက်တံကံပိဒီစကြဝဠာကဘာမြေတိုက်တသောတွေဟာအထက်သို့မြင့်တက်ပြီးတော့တုံ့လှုပ်သွားတယ်တဲ့တံပကံပိအောက်သို့ပြန်ကျပြီးတော့တုံ့လှုပ်သွားတယ်တံပဝေတိပခက်လွှဲတကယ်သို့နှွဲကနှွဲကလွှဲကလွှဲကနဲ့ငိမ့်ငိမ့်ညောင်ညောင်ကောင်းချီပြပြီးတော့တုံ့လှုပ်သွားတဲ့မကြည့်ကြဘူးလားကြည့်ပါဘူးဒါလောက်ကြည့်ကြတဲ့ဓမ္မစကြာကိုတနေ့မှတစ်ခေါက်ကြည့်ပါဘူးဘူးသောမကောင်းဘူးလားအေးဖုံးဖုံးတော့တစ်ခေါက်စီဘူးဆိုတယ်ဖုံးဖုံးလည်းတော်တော်ခက်ပြင်းပြင်းလားမသိဘူးတစ်ခေါက်ပဲဘူးဆိုတယ်ဟုတ်လားတစ်ခေါက်တော့ဖုံးဖုံးတော့အလွတ်ကျက်ထားတယ်နော်ကဲဒီတော့ဆက်ဖတ်ပါအလင်းရောင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံအပမနောစာဥလာရောဩဘာသောလောကေပါတုရဟောတိအတိတ်ကမဒေဝနာဒေဝနုဘာဝန္တိကဲအလေးအောင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီတဲ့ကဗာမြေစိတ်ကြဝလာတိုက်တတောင်းတုံလှုပ်ယုံတယ်မကတည်ဘူးဟုတ်လားလောကတတိုက်တတောင်းဟာတုံလှုပ်ယုံတယ်မကတည်ဘူးအပမနောဇာဥလာရောဩဘာသောလောကေပါတုရောတိအတိတ်ကမဒေဝနာဒေဝနုဘာဝန္တိအပမနောတိုင်းတား၍မရနိုင်တော့ဥလာရောကြီးမားလှစွာတော့ကျေပြန့်လှစွာတော့ဩဘာတော်လောကေလောကေဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာစัจ java လာတိုက်တောင်းတော်လောကလောကတာကြီးတစ်ခုလုံးမှာဩဘာတော်ဥလာရောဩဘာတော်ကြီးကျယ်လှစွာတော့အလင်းရောင်ကြီးသည်တဲ့ဒေဝနံနတ်တွေကိုဒေဝ ानु ဘာဝံနတ်တို့ရဲ့အာနုဘောအလင်းရောင်ကိုအတိတ်ကမှကြော်လွန်ပြီးတော့ပါတုရဟောတိအလင်းရောင်တွေတောက်ပခဲ့ပြန်ပြီဟော
နတ်တိပြမပြီဒီအလင်းရောင်ဟာအင်မတန်လင်းနေတဲ့အဲ့ဒီနတ်တိပြမကြီးရဲ့အလင်းရောင်ထက်ဟုတ်လားအတန်းအဆမရှိအောင်ကြီးကျယ်တဲ့အလင်းရောင်ကြီးဟာစัจ java လာကဘာလောကကြီးတိုက်တောင်းမှာဟုတ်လားခုနကတုံလှောက်လွှဲခါဖုံးနဲ့အတူတူအလင်းရောင်ကြီးဟာအေယာမအလင်းရောင်ကြီးဟာအမခန်းပေါ်ပေါက်လာတယ်တဲ့ဘာရဲ့စွန့်ရည်တော့သူမဆက်ကြရဲ့စွန့်ရည်ကျက်ဖို့တော့ကောင်းနေပြီနော်မကျက်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျက်မကောင်းနေပြီအလုံးမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရအောင်ကြိုးစားဖို့ကောင်းနေပြီနော်ဒီနေ့ဒါတဲ့တရက်တည်းနဲ့ကျက်လို့မရစေကဘူးတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းခွဲကျက်ပေါ့နော်ခွဲကျက်ပြီးတော့နောက်မှပေါင်းဆက်ဟုတ်လားအဲ့လိုပေါင်းဆက်ကဲဒီတော့မှသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဥတိုင်းကျူးလိုက်ပြီကဲရွတ်လိုက်ပါဦးအထာခောဘဂဝါဤမံဥဒ္ဒနာဥဒ္ဒနေတိအညာတိဝတ္တဘောကုတေညော

တေဝနာမအဟောတိဟောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကျင့်တ်တော်မူလွန်းလို့သူတော်ကောင်းတို့ဥဒ္ဒံကျူးလိုက်ပြီတဲ့ကျင့်တ်ဒီနတ်လွန်းလို့ပေါ့လေရှင်ထဲမှာကျင့်တ်မှုတွေပြည့်စံလို့ပါလေအပြင်ကိုအံကြသွားတဲ့အနေနဲ့ကျူးရင်လိုက်တဲ့သဘောကျွတ်ဆူလိုက်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်ဥဒ္ဒံလို့ခေါ်တယ်နော်သစ္စာဘုရားဘယ်လိုကျွတ်ဆူလိုက်လဲအညာတိဝတ္တဘောကိုတေညောဘောအောလူနဗျာမတ္တဝါပေါင်းတို့ကိုတေညောကိုတေညာကြီးသည်အညာတိသောတာပန်အရိယာအဖြစ်တိမြင်သဘောပေါက်ခဲ့ပြီပြီတကားဟုတ်လားအညာတိဝတ္တအရှင်ကိုတေညာသောတာပတိမညာဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ခဲ့ပါပြီပြီတကားအညာတိဝတ္တဘောကိုတေညောကိုတေညောဘောအိုနတ်လူပြမတတဝအပေါင်းတို့ကိုတေညောချင်းကိုတေညာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အညာတိဝတ္တသောတာပတိမညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်တိုင်တည်မြင်ခဲ့ပါပြီတကားတသော်ဖေဟာဥဒ္ဒံကျူလိုက်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီကစပြီးတော့ကိုတေညာနာမည်အရှိကဘာစကလုံးတွဲသွားအညာတိအစကတော့သူနာမည်ရိုးရိုးပဲကိုတေညာသစ္စာဘုရားဥဒ္ဒံကျူးလိုက်ကြတဲ့ကပင်ပြီးကြတဲ့ကပင်ဘာနဲ့တွဲသွားအညာတိကုဋ္ဌညာဆိုပြီးနာမည်တွင်သွားတာနော်အဲ့တော့အညာတိကုဋ္ဌညာရှင်ယဟန်အဖြစ်တောင်းပန်တဲ့နေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့ချိန်အဲ့ဒါတွေရုတ်လိုက်ပါဦး

ဣကတဓမ္မောပရိယောကာလဓမ္မောဒိဏဝိစီကိစ္စောဝိကတကတံကထောဝေတာရိစာပတောအပရပစ္စယောသတ္တုသာသနိဘဂဝန္တံဧတတဝဆာလဘေယဟံဗန္တိဘဂဝတောသန္တိကေအဘိဇံလဘေယဥပတံပဒန္တိကေသူတော်ကောင်းတို့အထခောအဋ္ဌခာ၌အာယသမအညာတိဂောဋိညောထောအရှင်ဂောဋိညာမထေမြတ်တိဒိဋ္ဌဓမ္မောသူများပြောလို့သိတာမို့ကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်သွားပြီပတ္တဓမ္မောသူပြောလူပြောနဲ့သဘောပေါက်ဒါမဟုတ်ဘူးပတ္တဓမ္မောကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တို့အတိဉာဏ်ပေါက်ဆက်ရောက်ခဲ့ပြီဝိဓိတာဓမ္မောထိုးထွင်းပြီးတော့တည်ခဲ့ပြီပရိယောကာလဓမ္မောပရိယောကာလဓမ္မောဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတက်ဝင်ပြီးတော့တည်နိုင်ခဲ့ပြီတိဏဝိကိစ္စောတို့လောတို့လောဟိုလိုလားဒီလိုလားလို့တွေးရောနေစရာမရှိလုံးဝတန်တရားဝိစီကိစ္စကင်းပြီကင်းခဲ့ပြီဝိကတကတံကထောလုံးဝတွေးဝေစရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဟိုလိုဒီလိုတွေးစရာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးကိုယ်တိုင်မြင်သွားပြီလေဘုံမှာဆိုရပါစို့ဟိုနေရာမှာဆင်းတကောင်ရောက်နေတယ်ဆင်းပြူတော်ကြီးတစီရောက်နေဆိုဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားကိုယ်တိုင်သွားကြည့်တွေ့တော့ဟေးကိုယ်တိုင်ပြင်ပြီးဟုတ်တယ်ရောက်နေတယ်ဒီလိုသိသလိုသိသွားပြီနော်ဝေတာရိစပတ်တော်ပါလေဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါလေသူရဲရင်ရဲရဲရင်ရင်သူဝန်ခံပြောနိုင်ပြီအပရပစ္စည်းရောသူပြောသူပြောနဲ့တဆင့်ပြောဖို့မလိုဘူးဟုတ်လားသူများပြောတာယုံကြည်စရာမလိုဘူးအပရပစ္စည်းရောဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြတိတာပြောတာတတုသာသနေဘဂဝန္တံဣဒ္ဓဒဝဇာတတုသာသနေဘဂဝန္တံဣဒ္ဓဒဝဇာတတုသာသနေဖယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဆုံးမထားရဣဒ္ဓနာတော်မြတ်၌ဘဂဝန္တံဖယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဣဒ္ဓဝေဇနာဤစကားကိုအဝဇာချွေနာတော်ကြအောင်လျှောက်ထားခဲ့ပါလေပြီလေဝေယဟံဗန္တိဘဂဝတောတန္တိကေပပိစံလေဝေယဥပတံပတံဗန္ဒီဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအာဟံတိတော်ကောတညတိဘဂဝတောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏တန်တိကေအထံတော်များ၌ပပိစံကိုရင်အဖြစ်ကိုလည်းပေးရန်တပည့်တော်ရပါရစေဘုရားဥပတံပရံဥပဇင်အဖြစ်ကိုလည်းပေးလည်းပေးရန်တပည့်တော်ရလိုပါတော်သည်ဘုရားဘလူလျှောက်ခဲ့နောက်လေးပါကမပါသေးဘူးထင်တယ်နော်အရှင်ကောဋ္ဌညကတော့အဲ့တော့မှတပည့်တော်ကိုကိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပစီရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုရှိမြောက်တော်မူပါပြုပေးတော်မူပါဟုတ်ကဲ့လားငါကတော့မယုံဘူးနော်တရားဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တော်ကန့်လိုက်တိုက်ကြတယ်နော်အေးမြတ်စွာဘုရားဒီတရားဓမ္မစကြာဟောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်သူတရားသိသွားအေးကောဋ္ဌညကောဋ္ဌညတပားပဲလူသားတွေကစွတ်တန်းဝင်တယ်ဂျမားထဲကဘလောက်ဆိုက်ချစ်ကလေးနတ်တွေထဲကရေတွက်လို့မရဘူးရေတွက်လို့မနိုင်ဘူးတဲ့ဉာဏ်တန်ကြည့်ရတဲ့တရားနော်သူတော်ကောင်းလို့မကြည့်ရဘူးလားကြည့်ရတာလားအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကဲအဆုံးပိုက်ကိုရွတ်ရင်နဲ့ဓာတုခေါ်မယ်နော်အေဟိဘိက္ခုတိဘဂဝါအဝေါစံဝေခာတောဓမ္မောစရဗျမစရိယာသမ္မာဒုက္ခတာအတ္တကိရိယာယာတိတာဝတတ္တအာယသမတောဥပသံဝရာအဟောတိတိဓမ္မစကဘဝဒနာတုတ်တံနိဋ္ဌိတံတာတိခေါ်လိုက်

ိုင်းတဝေမြို့ဓမ္မပိရှင်ယာစုပေါင်းဆင်ခြင်းပါပြုလို့အတိဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်ဘုရားဟောကြားခြင်းအပိုင်53တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတမလူပင်ခန္ဓာကိုရှေကုန်းတော်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗျာဤမဟာကရုဏာကုန်းကိုအာယုံပြုကာတိကျွတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာဒီနာဂါထာကိုရွတ်စွပူတော်ခြင်းဖြင့်စတင်ရအောင်ယောကမ္ဘာကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာမိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတရောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤခြံမစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါတည်းနာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကုန်တီဟိပိဂရေကဝါအရေးအတွက်တင်ချလို့ဖြစ်တော်လဲအဘေမယံရေတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချိန်သိတဲ့ကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချိန်လဲအင်းကမိတ္တကြီးမန္တမီတာနှင့်တထာဇနီစွန်ရင်ကြီးဟုစေတီထဝေ90အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းတလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပြမန်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချင်းခမညစွာရောက်တော်မူခဲ့ရခြားလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတတ္တဘဝများယင်ဝေသာကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားကောင်းတာကုန်ပေါင်းခါတဲ့ချင်းနာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိကိုခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စမတွေဖြစ်ပါစေလည်းဒီလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကျိုးပန်းချက်အပိုင်53ဘုရားမြတ်စွာလောကအလေပွင့်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးလောကသားတွေကျိုးရှိရရှိကြောင်းပသုံးမဒေသနာများကိုဟောကြားဆုံးမခဲ့လို့စိတ်ပူပန်သောကရောက်နေကြတဲ့လောကသားတွေဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိကြတယ်စိတ်ပင်ပန်းနေကြတဲ့လောကသားတွေဟာလည်းပဲအပင်ပန်းနေပြေပြီးတော့သွားကြစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့အပူပင်သောကတွေလွတ်ကဲအောင်ရသဗျာမှန်ကန်တဲ့လီလန်းတွေဖြင့်ရှင်းပြဆုံးမပေးတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရသဗျာရဲ့အဆုံးအမတော်ရသည့်အခါလောကသူသားတွေဟာချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြတယ်ပုံမှန်အဖြစ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေသွားမိုးနေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးအပြင်မှာရှိကြတဲ့လောကသားတွေဟာစိတ်ပံဝံမှုတွေနဲ့နေစဉ်နဲ့အများရင်ဆိုင်ပြီးတော့နေကြမငြိမ်းချမ်းတဲ့လောကကြီးမှာငြိမ်းချမ်းအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်းစိတ်ပင်ပန်းရတဲ့ပူလောင်ကြမိမိတို့ကိုယ်ရေးကိုယ်စားကိစ္စတွေမှာလည်းပဲဆုံးရှုံးနေတာပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်ကြတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ကြ
ရှုပ်ထွေးနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာလောကသားတွေဟာရှင်းအောင်မနေနိုင်ရဘူးပူလောင်နေတဲ့လောကကြီးမှာလည်းအပူတွေနဲ့နေနေကြမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်အဆုံးမရလိုက်တဲ့အခါမှာပူလောင်နေတဲ့လောကကြီးမှာအင်းငိမ့်ချမ်းသာမှုကိုရရှိကြရှုပ်ထွေးနေတဲ့လောကကြီးအတွင်းမှာရှင်လင်းမှုတွေရရှိကြအပူထဲမှာအေးအောင်နေတတ်လာကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှာရှင်းအောင်နေတတ်လာကြတယ်အဆိုးတွေကအကောင်းကိုရှာပြီးနေတတ်လာကြလောကသားတွေအတွက်လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအများကြီးသက်သာဒါကြောင့်မို့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရသော်ဘုရားပွင့်လာခြင်းကြောင့်လူတွေသိကြပျက်စီးနိုင်တဲ့စစ်ပွဲကြီးတွေတားဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လူတွေဒုက္ခရောက်မဲ့ဘေးဆိုးကပ်ဆိုးကြီးတွေကိုလည်းပဲဟန်တားပြီးတော့အင်းငိမ့်အောင်ဆော်ရနိုင်ခဲ့တယ်ဝေဒာလိပြည်မှာကြာရောက်နေတဲ့ဘေးဆိုးကပ်ဆိုးကြီးတွေဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြာရောက်ပြီးတရားရည်မြတ်စေတိုက်ကျွေးခြင်းကြောင့်ဝေဒာလိပြည်လူပြည်သားတွေဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့ကပ်ဆိုးဘေးဆိုးကပ်ဆိုးကြီးတွေကနေလွန်မြောက်သွားကြရဲ့လောကသားတွေအတွက်များစွာအကျိုးဖြစ်တဲ့ဆုံးမသွန်သင်မှုတွေကြောင့်ပူပန်ဆင်းရဲစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့မှုကိုမရကြတဲ့လောကသားတွေဟာရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမဩဝါဒကို나ယူလိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေရတဘာဝအားဖြင့်လောကသားတွေဟာလူတွေပြုလုပ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ရရမှာကတဘာဝတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေကြသို့တော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာရင်ဆိုင်ဝတ်လာကြပူခြင်းဆင်းရဲကိုလည်းမျက်နှာမပြက်ရင်ဆိုင်လာနိုင်ကြစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့နာခြင်းဆင်းရဲကိုလည်းရင်ဆိုင်ဝတ်လာကြတယ်တည်ခြင်းဆင်းရဲကိုလည်းပဲရင်ဆိုင်ဝတ်လာတယ်တည်သည့်ချမ်းမဲမှလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခဘုံတွေတို့ရောက်ရှိပြီးတော့သွားကြရသော်ဘုရားရဲ့အကျိုးပြုမှုဟာဓမ္မကြီးမားတယ်လို့ဆိုရမှာလောကသားတွေဒုက္ခရောက်မဲ့လက်မတင်အခြေလေလေးတွေမှာရသော်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဝင်ရောက်ဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်လို့ဘုရားတရားတော်နားလဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီသည်ချမ်းမဲမှာကြီးမားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရအေးဒီဘဝမှာကဲတင်နိုင်တဲ့ကဲတင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိလို့ရှိရင်လည်းရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုနားလဲရလို့ဒီဘဝမှာလည်းလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်ပြီးစင်ကလုံးအေးချမ်းတယ်ဥပမာမယ်လူဘဝမှာအဆိုးဆုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့တထေသမီးလေးပတာစာလေးတကယ်တော့သူဟာတထေသမီးပဲအဘဒမချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေသမီးဟာဆောင်စည်းမှုအားနည်းသည့်အတွက်ကြောင့်အိမ်မှာခိုင်းစင်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့ပြင်မာပြီးအခွင့်အရေးတွေအလုံးဆုံးရှုံးနေတာလို့ပုံကွယ်ရှုပ်ွယ်နဲ့လူမသိသူမသိတဲ့အရက်ကိုသွားရောက်နေတဲ့အချိန်ဒုက္ခဒုက္ခတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်မိဘအားကိုးပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လမ်းခရီးမှာအားကိုးတကြီးပြုတ်ထားတဲ့မိမိရဲ့အိမ်တောင်ဘက်ကလည်းမွေကိုက်တို့အသေးဆုံးနဲ့တည်သွား
အဲ့ဒါမှအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာအားကိုးစရာမရှိလူမမဲသားကလေးကိုလဲဆွဲလို့မွေးကစားကလေးလေးရင်ဝင်ပိုက်ပြီးတော့လေကြီးမိုးကြီးပြင်းထန်လို့မြည်ဒီဟာတတန်းစီးနေတဲ့အာစိရဝတိမြေကျောင်းကိုဖြတ်ကူးဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာသားနှစ်ယောက်စလုံးဆုံးရှုံးပြီးတော့သွားသူတို့ဥရေပဲရှိသည်မြဒုက္ခတွေခါစီခံရပြီမိဘတွေအာကိုနဲ့တာဝတိမျိုးပြန်လာတဲ့အခါမှာလဲလေကြီးမိုးကြီးနဲ့သဘာဝဘေးထန်တွေခံရလို့မိဘနှစ်ပါးလဲဆုံးပေါင်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆုံးအာကိုเสียသူ့ဖို့ဘာတစ်ခုမှမကြံတော့အာကိုရမဲ့ပြီးတော့တော့ကလေအကြီးအကျယ်မထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်ဖြစ်ပြီးဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးနေနှသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့စိတ်ခံစားချက်မဲ့ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ကကြောင့်ယူသွတ်တဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့တော့ကကြောင့်ယူသွားတဲ့တထေသမီးငယ်တူကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အကျဉ်းနာတရားနဲ့မေတ္တာပြေဝတဲ့စကားလေးတစ်ခုကြောင့်မေတ္တာစာရိဟာအယူဘဝကလွတ်သွားရုံများမကရသော်ဗျာညွန့်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်လာကျင့်သုံးသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေနိုင်ပြီးအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေတတ်တယ်အပူထဲမှာအေးအောင်နေတတ်တယ်တောကဖြစ်စရာထဲမှာငြိမ်းချမ်းအောင်နေတတ်တယ်ရဟန္တာထေရီမာကြီးဖြစ်သူရောက်သွားတယ်ဆိုတာ။ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမဟာအင်တာမကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။စစ်ပွဲမှာအောင်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘယင်ကဆုတော်လက်တော်ချတဲ့အနေနဲ့ခုနှစ်ရက်မင်းတို့ရဲ့အခွင့်အရေးမျိုးနဲ့စိုက်တယ်လို့နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့တဏ္ဍိအမတ်ကြီးဟာလေရတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်စေဘဲနဲ့ခொနည်းတိစိတ်ပျော်သလိုနေလိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့တောကဖြစ်เสียဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးတော့မထိနိုင်မသိနိုင်တော့အောင်တောကဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရသော်ဘုရားရဲ့အာပေစကားလေးနားထောင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရပြီနောက်ဆုံးလောကကြီးဟာဘယ်ရာမှမမြဲဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပြီစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကရရှိတာနောက်ဆုံးမှာဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားတာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဆုံးသတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်သွားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုဘုရားရဲ့လောကသားတွေအတွက်အကျိုးပြုမှုသန္နမူနာလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတယ်မကမြတ်စွာဘုရားဟာလူသားတွေတောင်မကပေပေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလို့စိတ်နှလုံးပူလောင်ပြီးနေမရှိထိုင်မရှိဖြစ်နေတယ်တရားမင်းကြီးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟာနာပါချဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအားဖြင့်တရားမင်းကြီးဟာတောကတွေပြေပြောင်းပြီးတော့တောကတွေပြေပြောင်းရုံများမကတရားဘဝကိုပြန်လည်ရရှိသွားတဲ့အခွင့်အရေးတွေပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားလည်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ရရှိသွားတာဒါဟာလောကသားတွေအတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်အချက်တည်းရဲ့သန္နမူနာတာရကအချို့အဝဲများသာဖြစ်တယ်လောကကြီးမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများရှင်ရဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားအောင်ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်တာရှင်းသုံးလိုက်လို့တဏှာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောက်များစွာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတသက်တာကာလရသော်ဗျာတတော်ကြီးရင်ဒီဘဝထိအောင်တတော်88နှစ်ကျော်လို့89 80တွင်ရောက်သည့်အထိ
လောကသားတွေရဲ့အကျိုးတည်ပိုးရွှေဆောင်တော်မူတာနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တည်ဒါစီလိုမြို့သားကကိစ္စကုတ်တောင်မှာတရင်တုံးလို့ကိစ္စကုတ်တောင်ကနေပြီးတော့ရာဇဂျုံနဲ့နာလန္ဒအကျောင်းမှာရှိတယ်အမတ်လက်ထိကာဆိုတဲ့ဥယျဘက်ကိုခီးထွက်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာခိတခဏသတင်းသုံးနေတယ်သတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာလောကသားတွေရဲ့အတွက်လမ်းညွှန်မှုတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရဖို့ရအတွက်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းဖို့အတွက်ဒီနည်းကလွဲလို့မရှိဘူးလောကကြီးအေးချမ်းဖို့ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်1ကိုချင်းတရားကောင်းမှုလိုအပ်တယ်ကိုချင်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးပမ်းကြရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာပြီးတဲ့နောက်မှာအမှန်ကနားလည်တဲ့အသိပညာရအောင်ကြိုးစားရမယ်အမှန်ကနားလည်တဲ့ပညာရလာတော့မှမိမိတို့စိတ်ထဲစိတ်ထဲမှာပူပန်မှုတွေစိတ်ပင်ပန်းစေမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အာတဝါတွေကိလေသာညစ်ကြေးတွေကလုံးဝလွတ်ကင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာထပ်တလဲလဲဟောတော်မူခဲ့တယ်ဟောတော်မူပြီးတော့အမတ်လက်ထိကဥယျံမှာနားနေပန်းဖြေရင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အနန္ဒာကိုမိန့်ကြားတယ်အနန္ဒာလာသွားကြဆုံးအမတ်လက်ထိကနေတို့နာလန္ဒာကိုသွားကြမယ်အလုံးယဟန်တွေကိုအတိပေးလိုက်တဏှာကိုတွေးရွှေ့ကြမယ်တို့ရသော်ဘုရားကမိတ်ကြတော်မူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဃာတော်တွေဟာလည်းရသော်ဘုရားနောက်ကလိုက်ဖို့အစဉ်နှင်းဖြစ်ပြီးအမတ်လက်ထိကကနေပြီးတော့နာလန္ဒဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွရောက်တော်မူသွားတယ်နာလန္ဒမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပါဝါရိကတထေကြီးကဆောင်းလို့လူထမ်းထားတဲ့တည့်ရဥယျင်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတယ်ဒီနာလန္ဒမှာမရောက်ခင်အမတ်လက်ထိကမှာနေတဲ့အချိန်ကျော်ကအကျဉ်းကြီးမြတ်စွာဘုရားဟာဒီခရီးကိုလျှောက်လှမ်းခဲ့ပူတာ။သာသနာ့ကနေပြီးတော့အမလတ္တိကအမလတ္တိကအနေနာလန္ဒဒီခရီးကိုအကျဉ်းကြီးကြွခဲ့လာ။ယခင်ယခင်တုန်းကကြွတော့ကအမလတ္တိကဆိုတဲ့နေရာဌာနဟာအလုံးကိုထင်ရှားတဲ့ဗြဟ္မစာလတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်လို့သာသနာ့သမိုင်းမှာဖြစ်အမတ်ထင်ထင်ကြီးရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုပဲတစောတစပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေတွေအမှတ်ရကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာလက်တွေ့လိုက်နာရှင်းလုံးရမယ်အချက်တွေအမတ်လက်ထိကမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်ကဟောပြောဆုံးမခဲ့တာလေးဟာဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလရောက်သည့်ချိဘေခေဘေကာလရောက်ရောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာအောက်တော့ဒိတ်လို့ခေါ်တဲ့ခေတ်မမီတော့တာမရှိဘူးဘယ်တော့မှဆိုလောကမှာလူသားတွေရှိနေတယ်ဗျာဘုရားရဲ့အဆုံးအမခေတ်မီနေဦးမှာပဲဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလူလောကမှာအသုံးကျနေဦးမှာပဲရှိတယ်အဆုံးအမကိုလိုက်နာရှင်းသုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းကျိုးချမ်းသာရနေစေဦးမှာပဲဖြစ်တယ်အမတ်တရားပြောရမယ်အမတ်လက်ထိကခရီးမထွက်ခင်အမတ်လက်ထိကမှာတခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မဆရာတို့ရဲ့ရှေ့ပြေးမှာဟောခဲ့တဲ့အဆုံးအမတရားလေးဟာဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲမှတ်သားနာယူထားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ကောင်းလောကရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်နေသဘောထားလေးသင်ပြပေးလောကလူသားတွေကအဆိုးလောကရံနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီအကောင်းလောကရံနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မော်ကြွားလေးရှိကြလောကရံဆိုတာလောကရဲ့သဘာဝ
လောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလောကရဲ့သဘာဝနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာပဲလောကရဲ့သဘာဝဆိုတာအခွင့်အရေးတို့ယာဓုဂုံသိမ့်တို့စိစိမ်ဥစ္စာတို့ကြီးပွားတိုးတက်မှုတို့ဆိုတာရတဲ့အခါရှိတယ်မရတဲ့အခါရှိရတာကိုလာဘလို့ခေါ်တယ်မရတာအလာဘတခါတည်းရန်ကြတော့မိမိမှာအချွေရန်သင်္ဘင်းနေမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေပေါ်များတဲ့အခါရှိရင်ရှိမယ်ယမယံကကိုတယောက်ထဲနေရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်အချံရန်သင်္ဘင်းနေမရှိဘူးကိုတယောက်ထဲပဲတယောက်ထဲစခန်းသွားရတဲ့အခါရှိလောကရဲ့သဘာဝဆိုတာဒီလိုပဲကြုံတွေ့ရအချံရန်သင်္ဘင်းနေနဲ့ကုန်တဲ့ကြောစောတာယတအချမ်းရံသိမ့်ပြမရှိဘူးတယောက်ထဲနေရတဲ့ဘဝအယတဇမယံခံကြတော့အများရဲ့ချီးကျူးမှုကိုခံရတာရှိတယ်လို့အများကဝိုင်းပြီးတော့ရှုတ်ချတာကိုလည်းခံရတတ်တယ်ပေါ့လောကရဲ့တဘာဝဆိုကဲ့ရဲ့ခြင်းရှုတ်ချခြင်းချီးမွမ်းထောမနာခြင်းဆိုတာမကင်းနိုင်ဘူးအေးအဲ့ဒီခံမျိုးမှလည်းကဲရတယ်ဆိုတာကိုနေတာလို့ခေါ်ပြီးတော့အများရဲ့ချီးမွမ်းခံရတာကိုတော့ပတန်တာလို့ဒီလိုခေါ်အကောင်းနဲ့အဆိုးဟာအကောင်းတွေးလိုက်တဲ့အခါတွေးလိုက်အဆိုးတွေးတဲ့အခါတွေးရမယံခံအစဉ်ပြေးနေလို့ကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာနဲ့ခံစားရရှိရမယံကအစဉ်မပြေလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံလို့ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေကိုခံစားရဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့လောကဓာတ်နဲ့လည်းကြုံတွေ့ရတယ်လောကလူသားတွေကကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ကြုံတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါလိုလူစပူးရှိသေးလားလို့လက်မှတ်ထောင်ထပ်ကြအဆိုးလောကဓာတ်နဲ့ကြုံတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လေညနာပုတ်တုံးပြီငုံနေရုံကစိတ်ထကြတာကြတယ်လောကလူသားတွေဟာလောကရန်ကိုမခံနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ရင်းရိုင်လှုပ်ရှားနေတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားဖို့အမှန်တမ်းမကောင်းအမလတိကဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာရဟန္တာငါးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဆုံးမတယ်။ကဲရဲ့ခြင်းရှုချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးဖရာတရားတန်တာမိမိတို့မြတ်လို့ရဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလိုကဲရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတတ်တယ်ဖះကိုအပြစ်ပြောတရားကိုအပြစ်ပြောတန်ခါကိုအပြစ်ပြောပြီးကဲ့ရဲ့မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အခါမျိုးရသော်ဖះကဘယ်လိုဆုံးမလို့ငါကိုဖြစ်စေငါရဲ့ခေါ်ပြောတဲ့တရားဓမ္မကိုပဲဖြစ်စေငါတို့ရဲ့တပည့်တန်ခါတွေကိုပဲဖြစ်စေတစ်ဖက်သားတွေကအပြစ်ပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မဆိုးကြနဲ့ဒါနံပါတ်1လိုက်လာမယ်လောကလူတွေဆိုတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသထွက်ကြမြတ်စွာဘုရားကဒေါသမထွက်နဲ့တဲ့ဘယ်တော့မှယဉ်ညူမဖွဲ့နဲ့ပြောရကောင်းလားလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်မဆိုးကြနဲ့ဒါနံပါတ်1စိတ်မဆိုးနဲ့အကယ်၍စိတ်ဆိုးနေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆိုးနေခြင်းကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ပဲဖြစ်မယ်စိတ်ဆိုးနေရင်ကိုယ့်အတွက်အနှောင့်အယှက်ပဲဖြစ်စိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတစ်ဖက်သားစကားကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး
အောင်တဲ့စကားလားဆိုးတဲ့စကားလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးခွဲခြားသိနိုင်စွာမရှိဘူးတဲ့စိတ်တို့ဒေါသထွက်နေလို့ရှိရင်အမှန်ကန်သိနိုင်စွာမရှိဘူးမသိနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက်ကပြစ်ပြင်ပြောဆိုလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖြေရှင်းရမယ်အဘူတံအဘူတတော်နိဗ္ဗေထိတ္တဗံကဲရဲ့ပြစ်တင်လာလို့ရှင်ငုံခံနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မဆိုးနဲ့သို့တော့ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးရဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မမှန်ဘူးအကြောင်းကျိုးနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ဟောစိတ်နှလုံးမအေးချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်စေပဲမြတ်စွာဘုရားတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးရမယ်လို့ကဲရလာတဲ့လောကရံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နိုင်နိုင်ရမယ်အချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောဒီအပလတ်ထိကမှာသတင်းသုံးလုံးဒီလိုဟောခဲ့တယ်တခါချင်းမွန်းတဲ့အခါမှာရောလောကလူတွေကမိမိတို့စိတ်ထဲမှာသဘောကျရင်ချင်းမွန်းလေးရှိကြချင်းမွန်းတဲ့အခါဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောအပူအမိုးတွေရောထည့်ပြီးတော့ချင်းမွန်းတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းမိဆိုတဲ့ချီးမွမ်းခံရတဲ့အလက်ကြုံလို့ရှိရင်လေမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတယ်အေးဝမ်းမသာကြနဲ့ဘဝင်မမြင့်ညာနဲ့ချီးမွမ်းခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာမှုတွေဘဝင်မြင့်မှုတွေစိတ်အားတက်ကြွမှုတွေမဖြစ်စေနဲ့ပုံမှန်ပဲနေလို့ဆိုအကယ်၍စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝန္တပိတိဟာတုံ့နဲ့ချင်းရဲ့အနောက်အရှေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်အကယ်၍ချင်းမနဲ့စကားအတိုင်းဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြောင်းမှန်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်ရုံပဲတဲ့ဒီတယ်မပူရဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော့ကဲ့ရဲ့ခံရရင်စိတ်မဆိုးနဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးချင်းမွန်ခံရလို့ရှိရင်ဝမ်းမသာနဲ့ဘဝင်မမြင့်နဲ့မှန်လို့ရှိရင်ဝန်ခံမမှရင်ဝန်မခံနဲ့ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာစိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်မှုအတွက်ရသော်ပြအဆုံးမပေးကြံတဲ့လောကဓာတ်နေတဲ့ပတ်သက်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒါဟာလောကဓာတ်တွေအတွက်လောကဓာတ်မုံတိုင်းကြောင့်စိတ်တွေရိမ့်ရိမ့်လှုပ်ရှားမှုမရှိအောင်ရသော်ပြတကယ်ကိုရောများရဲ့ဆုံးမဟောကြားချက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီဆုံးမဟောကြားချက်တွေကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလောကမှာနေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကသဘာဝနဲ့တနည်းမဟုတ်တနည်းကြုံပါနေစဉ်နဲ့အများကြုံတွေ့နေတတ်တယ်ဘယ်လိုပဲကြုံတွေ့ကြုံတွေ့တုတ်တန်တစ်ခုမှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားပဲပုံခေါ်ထားတော့ကောင်းတာနဲ့တွေ့ကြုံလို့ရှိရင်လည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်အေးဒါတွေကမြဲတာမဟုတ်ဘူးတခဏလေးသာဖြစ်တယ်ဒါတွေကယူဆိုင်เสียမလို့ဘူးကိုလုံးတင်တာလောက်အောင်မကောင်းတဲ့လောကရနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်လည်းအေးမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းအခိုက်အတန့်သာဖြစ်တယ်အဖြေကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အဆိုးတွေကျုံနေတယ်ဆိုတာကိုအဖြေကိုရှာပြီးထွက်ပေါက်ကိုရှာရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ရာမှမတည်မြဲဘူးဆိုတဲ့လောကရဲ့သဘာဝကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်လောကရံမုံတိုင်းကြောင့်ရိမ့်ရိုင်မသွားအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်အောင်ဒီလိုဆုံးမမျက်စောပြဒါကြောင့်မို့လောကထဲမှာနေတတ်ထိုင်တတ်ရှိအောင်မျက်စောပြကဆုံးမကိုအဘာနတိကမှာမျက်စောပြဒီဆုံးမတွေကိုဆုံးမခဲ့အခုနောက်ဆုံးခီးရောက်တဲ့အခါမှာလည်းမျက်စောပြကိုယ်ချင်းသီလရှိဖို့ကိုချင်းသီလကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားဖို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာတဲ့အခါမှာအသိပညာတွေတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားဖို့အရေးကြီးဆုံးတိုးတက်မှုတွေဟာသီလသမာဓိပညာအရေးကြီးဆုံးတိုးတက်မှုတွေပဲအသိပညာတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့စိတ်ကလေးဟာစိတ်ပင်မမှုတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေစိတ်ညင်နှမ်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သ
ထိုးထိုးလုံးမြောက်လုံးဝလုံးမြောက်သွားမှသာတဲ့အပူထဲမှာလည်းအေးအောင်နေထပ်သွားမယ်အရှုပ်ထဲမှာလည်းရှင်းအောင်နေထပ်သွားမယ်အဆိုးထဲမှာလည်းကောင်းအောင်နေထပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘုမောဥယင်ပဝန်းကျင်ကဆိုးရင်ကိုကဆိုးလိုက်ပဝန်းကျင်ကပူတိုင်းကိုကလိုက်ပူလိုက်ပဝန်းကျင်ကရှုပ်တိုင်းကိုကလိုက်ရှုပ်ရနဲ့ဘဝခရီးကြီးမှာတည်ငြိမ်မှုမရဘဲနဲ့အဆိုးတန်တရားလဲပြီးတော့နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့လောကသားတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုအများကြီးရရှိသွားနိုင်ဒီလိုဆုံးမနော်ယေရှုဘုရားကညာတော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့အမတ်လက်ရှိကနေပြီးတော့သိအလံမဝေးတဲ့နာလန္ဒဘက်ကိုကြွသွားဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲနာလန္ဒဆိုတာဒီနာမည်နဲ့ပဲထင်ရှားရှိနေတယ်ဒီအလုံးကြဘူးနေကြမှာအိန္ဒိယသွားတဲ့အခါမှာနာလန္ဒတက္ကသိုလ်ဆိုတာရှင်းအောင်နာလန္ဒတက္ကသိုလ်နာလန္ဒမြို့မှာတည်ချောင်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်အဲ့ဒီနာလန္ဒရောက်တဲ့အခါကျတော့ပါဝရိကသထေရဲ့တည့်ရဥယျာဉ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေထိုင်ပြီးလောကသားတွေရဲ့အကျိုးသိဖို့ရွတ်ဆောင်တော်မူတာအဲ့ဒီနာလန္ဒမြို့ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဓာစကြိုကနေခရီးထွက်တိုင်းအချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာဖြတ်တန်းသွားလာရောက်ရှိခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမတ်တရပြောရမယ်ဆိုရင်နာလန္ဒမြို့ဟာချိန်ဖျားလို့ကနေတိနေကြတဲ့နိခန္ဓနာတပုဒ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းချောင်းတွေတွေ့လိုက်ချင်းဆိုတာစိနာဆိုတဲ့စကားလုံးစိနာဆိုတာသူတို့ကိုသူတို့အောင်းနိုင်သူလို့ကိလေသာတွေအလုံးအောင်းနိုင်ထားတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မဟာဝိရဆိုတဲ့ဓိက္ခန္တာနာတာပုဒ်ကသူကိုသူကိုစိနာလို့အောင်းသူဆိုတဲ့နာမည်ကိုခံယူထားတာသူ့ရဲ့တပည့်တပည့်တွေကြတော့သူတို့အတန်နဲ့ပြောတဲ့အခါဇီနာကဂျီနာဂျီနာလို့တန်ထွက်တယ်အဲသူတပည့်တွေကြတော့ဂျိုင်းနာလို့တန်ထွက်တယ်အဲ့ဒီဂျီနာကနေဂျိုင်းနာဂျိုင်းနာကိုနောက်ကနာတံပြောလိုက်တဲ့အခါဂျိန်းလို့ဒီလိုဖြစ်သွားခဏိခေတ်မှာထိအောင်ဂျိန်းဖျားရုပ်တူကြီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအကြီးကြီးပဲဘုံပေပဲယမပြေကဖျားဘူးတွေဗုဒ္ဓဂယာမှာဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ရုပ်ပွားတော်နဲ့ဂျိန်းဖျားရဲ့ရုပ်ပွားတော်နှစ်ခုဟာထိုင်နေတဲ့ပုံစံချင်းအမတန်မှတူသည့်အတွက်ကြောင့်လွဲလွဲမှားမှားနဲ့ဂျိန်းဖျားကိုဂေါရမဖျားထင်ပြီးတော့ဝယ်ယူလာကြတာရှိဝယ်ယူလာကြတယ်တမင်ခွေပြီးတော့ထိုင်တာတူတယ်ပုံတရံချင်းတူနေတယ်သို့သောကွက်ပြားအောင်တတိထားရမယ့်အချက်ကလေးတွေရှိတယ်ဂေါရဘဖျားမှာသင်္ကန်းပါတယ်ချိန်ဖျားမှာသင်္ကန်းမပါဒါကတတိထားရတမန်အဖြစ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့မသိတာတမင်ခွေနေတဲ့ပုံပန်းတရံကတူတူပဲဖြစ်နေတော့မသိတာနောက်ထင်ရှားတဲ့အမှတ်သားတစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ချိန်ဖျားရဲ့ရင်ဝမှာပါရှိတော့ဆိုဆွမ်းစတိကာလို့ခေါ်တဲ့စัจ जा တစိတ်ကလေးရှိဂေါရမဖျားယုတ်တုမှာအဲ့ဒါမပါဘူးဟောအလုံးတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်အရင်တုန်းကဂျာမနီနာစီတစိတ်စัจ जा ပုံစံအင်္ဂလိပ်လိုတော့ swastika လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ swastika ဆိုတဲ့အမှတ်သားလေးဟာရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်ဘတ်တဲ့တဲ့မှာပါ။ဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ရုပ်ပွားတော့မှာမပါဘူး။အဲ့ဒါနှစ်ခုလွဲမပြီးတော့ဝယ်မိတတ်ကြတယ်ပေါ့။ဒါအိန္ဒိယသွားရင်တတိထားရမယ့်အချက်တစ်ခုနော်။
ဒီတဲ့ဆိုပြီးတော့လွဲမာတာတွေလည်းရှိသေးတယ်အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒါတွေတော့မပြောတော့နော်ပြောလို့မကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်လွဲမာမှုတွေရှိတတ်တယ်ဘာသာအရေးအနေနဲ့အင်တာမတ်များပြန်လာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အယူအဆတွေနဲ့ရောထွေရှုပ်ပွေးနေတဲ့အနေအထားမှာရှိတော့ကိုယ်ကွယ်မှုတွေကရှုပ်ပွေးနေတဲ့အတွေ့အကြုံရောရောထွေထွေတွေမှမှရွေးရင်းနေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ဖရာကြီးကနာလန္ဒမြို့မှာအခြေစိုက်ပြီးတော့ဂေါတမဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်ကာလံနာလန္ဒမြို့ချိန်ဖရာရဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့နာလန္ဒမြို့မှာနာမည်ကြီးတဲ့ဥပ္ပန္ဒိဆိုတဲ့တထေကြီးတယောက်ရှိနိဂန္ဓနန္ဒဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ချိန်ဖျားကိုတိတ်ပြီးတော့လေးစားတယ်သူကအဲ့ဒါလို့ချိန်မှန်တာကိုကိုးကွယ်တဲ့တထေကြီးနာလန္ဒတထေကြီးရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောင်များလဲနာလန္ဒကိုမကြာခဏကြွတယ်ချိန်ဖျားအကြောင်းကလည်းပဲနာလန္ဒမှာရှိတယ်ရသော်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနာလန္ဒရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချိန်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာလန္ဒမြို့သူမြို့သားတွေဒီလိုရှိတဲ့အထက်မှာချိန်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အထက်မှာဥပါလိဆိုတဲ့တထေးကြီးကနာမည်အကြီးဆုံးချိန်ဘုရားကိုအလွန်လေးစားကိုးကွယ်တရက်ကြတော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်အဲ့ဒီနာလန္ဒရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုဝါရပြိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူဟာရသော်ဘုရားကျောင်းကိုသွားတယ်။ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာတော့ဆိုရသော်ဘုရားကဒီကံ၃ပါးလို့ဟောတဲ့ချင်းပဲကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ကိုယ်ဖြင့်ပြုတဲ့အမှုကာယကံမှနှုတ်ဖြင့်ပြုတဲ့အမှုဝစီကံမှစိတ်ဖြင့်ကြံစည်တဲ့အမှုမနောကံမှလို့ကံသုံးပါးဟောတယ်။ရသော်ဘုရားကကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးမျိုးဟောတယ်လို့ချိန်ဘုရားကလည်းကံသုံးပါးကိုကာမဆိုတဲ့အသုံးနဲ့မဟောဘဲနဲ့ဒန္တဆိုတဲ့အသုံးနဲ့ဟောတယ်ကာယဒန္တဝစီဒန္တမနောဒန္တလို့ပြစ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုဟောတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောတဲ့အချိန်မှာကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ရှိတဲ့အချိန်မှာဘယ်အရာဟာအပြစ်ကြီးဆုံးလဲကာယကံအပြစ်ကြီးဆုံးလားဝစီကံအပြစ်ကြီးဆုံးလားမနောကံအပြစ်ကြီးဆုံးလားလို့ဆိုတော့ချိန်ဖျားကဘယ်ဟာကိုအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ယူဆတဲ့အခါသူကကာယကံကာယဒန္တလို့ခေါ်တယ်ကာယကံဟာအပြစ်ကြီးဆုံးပဲဒါချိန်ဖျားရဲ့ဝါဒကာယကံအပြစ်ကြီးဆုံးရသော်ဖျားရဲ့ဝါဒကြတော့မနောကံကအပြစ်ကြီးဆုံးကာယကံအပြစ်ကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးမနောကံကအပြစ်ကြီးဆုံးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်မနောကံဘာကြောင့်ပြစ်ကြီးတော့ဆိုတာစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်။တမာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥမာမယ်လူတယောက်ကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါက်နေတယ်မနောကံဖြစ်တယ်။တတ်မယ်လို့ပြောတယ်ဝစီကံဖြစ်တယ်။ကိုယ်ဒီလက်ရောက်တတ်လိုက်တယ်ကာယကံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာယကံအပြစ်ကြီးဆုံးတတ်မှုကျွလွန်လိုက်တယ်လို့ကာယကံအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ယူဆနိုင်ွယ်ရှိတယ်ထင်ရင်ထင်ရလိုက်မြတ်စွာဘုရားကကံတွေကိုသတ်မှတ်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာကာယကံဆိုတာလဲစိတ်ပါမဝစီကံဆိုတာလဲစိတ်ပါမမနောကံဆိုတာစိတ်တက်တက်စိတ်မပါဘဲနဲ့ကာယကံဝစီကံကအပြစ်မရှိဘူးစိတ်ပါမအပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မနောကံဟာအဖြစ်ကြီးဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုသတ်မှတ်တယ်နိဂန္ဓဘုရားကြီးကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးချိန်ဘုရားကတော့ကာယကံဟာအပြစ်ကြီးဆုံးလို့သူကသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆ
ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားစီသွားပြီးတော့အပြစ်တင်ပဲပေါ့မနောကံဆိုတာဘာမှမထိရောက်ဘူးပေါ့ကာယကံကသာလေအပြစ်ကြီးတဲ့လေဘောဓမဘုရားဟောတာမှားတယ်ပေါ့သူတို့ဘုရားဟောတာမှန်တယ်ပေါ့ကာယကံကသာလေကြီးမားတဲ့အပြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသွားပြီးတော့ဘုရားနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ပြောဖို့သွားတာမြတ်စွာဘုရားဟိုကြတော့မေးတယ်မင်းတို့နိခန္ဓာတွေမှာတဲ့ flash water လို့ခေါ်တယ်ရေစိမ့်ပေါ့ရေစိမ့်ဆိုတာကြိုချက်ထားတဲ့ရေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ flash water ကိုတောက်လို့ရှိရင်သူတို့အပြစ်ရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ရေထဲမှာဇီဝဆိုတာရှိအသက်ရှိတယ်ရေကိုတောက်လို့ရှင်ရေကိုသိစေရာရောက်တယ်ဇီဝကိုဖျက်စေရာရောက်တယ်ဒါမို့နိဂန္ဓာတပည့်တွေဟာရေစိမ့်ဆိုတာမတောက်ကြိုချက်ပေးမှသူတို့တောက်ခွင့်ရှိအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ဟုတ်ပြီတဲ့အကယ်၍ရေစိမ့်မတောက်ရဘူးဆိုတော့နိဂန္ဓာရဲ့ဆုံးမတွင်တင်ရဲ့အတိုင်းရေစိမ့်မတောက်ပါဘူးရှောင်လိုက်တယ်သို့သောသူ့မှာယောဂဝေဒနာကရေမတောင်းရလို့ရှိရင်တေလောက်တဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်တယ်။ရေတိတ်ငတ်နေတယ်။ရေကြိုချက်ထားတဲ့ရေကလည်းမရဘူး။ရေစိမ့်နဲ့တောင်းလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာတေသွားရင်ရောပါဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ။နော်။ကာယကံအားဖြင့်ရှောင်နေ၊ဝစီကံအားဖြင့်လည်းရှောင်နေ။ကိုယ်ဒီလည်းရောရေမတော့ဘူးရှောင်းနေ။ကာယကံလုံးယုံနေ။သို့သောစိတ်ကရေငတ်မပြေပဲနဲ့ရေတောင်းချင်တဲ့စိတ်နဲ့တည်သွားလို့ရှင်ဘယ်ရောက်တုံဆုံး။မနောတတ္တဆိုတဲ့တ ర్వ ာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆို။အဲ့တော့မနောကံကအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အတိအပြည့်ရောက်သွားပြန်တယ်။ကာယကံဆောင်းရှောက်ပါရဲ့တန်းနဲ့မနောကံနဲ့ဒီအပြစ်ထံကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့အတိအပြည့်ရောက်တယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြတယ်ဒီမှာကာယကံဆောက်လျှောက်ထားပါရဲ့တန်းနဲ့ကာယကံကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်လျှောက်ပါထားပါရဲ့တန်းနဲ့စိတ်แท้ဖြစ်ယုံများနဲ့မနောတတ္တဆိုတဲ့ဒီအောက်တန်းကျန်လာတဲ့သရဝဘုရားရောက်သွားတာဟာစိတ်ကြောင့်ရောက်တာမဟုတ်လားတကယ်ဖြင့်ကာယကံကအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးဖို့ဆိုရင်ကာယကံကြောင့်မဟုတ်လို့မကောင်းတဲ့ဘဝကလွတ်တင်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုထောက်ပြလိုက်တော့ဥပါလိတထေးကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အမားကိုသူတို့မြင်သွားတယ်။နောက်ဆုံးမှပြောရမယ်ဆိုရင်လုံလုံလရာရာဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကသာတကယ်ကိုစစ်ဆေးတာခံနိုင်တယ်သူတို့နိဂန္ဓဘုရားဟောတာတွေကအရှင်းအောင်မညီဘူးဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်သိရှိသွားပြီနောက်ဆုံးဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနာလန္ဒမှာပဲပေါ့ဒီလိုဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါကဥပါလိတုတ်တံဆိုတာတသက်ရှိတယ်အမတ်တရားအနေနဲ့နာလန္ဒမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုဖော်ပြတယ်အဲ့ဒီနိဂန္ဓကိုကိုးကွယ်တဲ့ဥပါလိတထေးကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပြောင်းပြီးတော့ကိုးကွယ်တဲ့အနေထားမျိုးဘုရားဘာသာဖြစ်ကူးပြောင်းလာခဲ့တာနာလန္ဒမှာထင်ရှားတဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနာလန္ဒမှာသတင်းလုံးနေတဲ့အချိန်အခုနောက်ဆုံးအချိန်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကတပါးတဲ့နေလေပဋိသန္ဓနာလို့ခေါ်တဲ့ကပ္ပဌာန်းနှလုံးသွင်းသမဘဝင်စားရင်းကနေပြီးသမဘကထားတဲ့အခါသူ့ရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ခုံအရင်ချင်းတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ခေါင်းထဲမှာဘာရောက်လာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာကြည်ညိုအားရပွေရာကောင်းတဲ့ဂုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖះကိုလျှောက်ထားလို့တဲ့စိတ်ပေါ်လာဒါကြောင့်မို့ဖះစီ
ဘုရားကုံနေစဉ်းစားရင်းကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသိကျင့်အားရလို့ဘုရားကိုဘာသွားလျှောက်တုံးဆိုသူလျှောက်ပုံကနော်ဧဝံပတံနောအဟံဗန္တိပကဝတိဘုရားပေါ်မှာတပည့်တော်ဒီလိုကိုကြည်ညိုတယ်ဒီလိုကိုဆုံးဖြတ်တယ်စိတ်ထဲမှာဒီလိုကိုကြည်နူးတယ်ဘယ်လိုကြည်နူးတာတော့လို့ဆိုနာသဟုနာသဘဝိတ္တိနာစေတတရိဝိသတိဘဂဝတောဖေယောဖိညတရောတံဘောဓိယသူလျှောက်ထားပုံလေးကအသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရင်တော့လည်းမပေါ်ခဲ့ဘူးဘူး။နောင်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုလည်းပဲမရှိဘူးလို့တပည့်တော်ဒီလိုကြည်ညိုပါတယ်လို့။ဒီတော့ဖရာရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးလို့ဆိုတော့အေးတွေးမိကောင်တွေးကြလိမ့်မယ်။သူပြောတဲ့စကားကတာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာနော်။တူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားအရင်ကပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေရှိတယ်။နောင်ပွင့်တော်မူမဲ့ဘုရားတွေရှိတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ဂေါတမဘုရားတဆူရဲ့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတန်ဘောဓိမှာဘုရားတဆူနဲ့တဆူဟာလုံးဝတူညီကြတယ်။ဘယ်ဘုရားကဘယ်ဘုရားနဲ့ပိုတတ်တယ်လို့ပြောเสียအကြောင်းမရှိဘူးနော်။အခုသူတွေးတာကလက်ရှိဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမပေါ်ခဲ့ဘူးနောက်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလက်ရှိလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတာတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတူတဲ့ဖရာတွေတော့ရှိတယ်နော်အာတဏာရိယတုတ်ကိုကြည့်တပ္ပိဗုဒ္ဓသမသမတဲ့ဖရာအလုံးဟာတူတူပဲအတိညာအဖြစ်ဖရာအလုံးဟာတူတူပဲတာတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုလို့လို့ဖွင့်ပြီးတော့ပြောတာသမောရိဆိုတဲ့အတိညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အရှင်ဘုရားရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှေးတုန်းကလည်းမပေါ်ခဲ့ဘူးနောက်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းအရှင်ဘုရားအခုလည်းပဲမရှိဘူးလို့အဲ့လိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်သာရိပုတ္တရာဒီစကားဟာတိကျမှသီလားရဲရဲနှသီလားတဖြည်းချာကြီးပြောတာရှင်ကလည်းမပေါ်ခဲ့ဘူးနောက်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားဟာတိကျပြတ်သားပြီးရဲလွန်းလာတယ်အဲ့ဒီတော့ငါတခုမေးမယ်တဲ့အတိတ်တုန်းကပွင့်ခဲ့တဲ့ဖရာတွေဒီလိုကိုကျင့်သီလတွေရှိတယ်ဒီလိုသမာဓိစွမ်းအားတွေရှိတယ်ဒီလိုပညာတွေရှိတယ်ဒီလိုနေပြီးဒီလိုလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ရှေးဖရာတွေကိုရှေးဖရာတွေရဲ့စိတ်ကိုသင်ရဲ့စိတ်နဲ့သိလို့အတိတ်ဘဝတုန်းကအတိတ်တုန်းကဖရာတွေရဲ့စိတ်ကိုသင်သိလို့ဒီစကားကိုပြောတာလားလို့ဆိုစင်္သာရိပုတ္တရာအတိတ်တုန်းကပွင့်ခဲ့တဲ့ဖရာရဲ့စိတ်ကိုတပည့်တော်စိတ်နဲ့မသိနိုင်ပါဘူးဖရာ။သိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြင့်အနာဂတ်ပွင့်တော်မူမဲ့ဖရာတွေကိုရဲ့စိတ်ကိုရောကြိုတင်သိပြီးတော့ရှင်ဖရာရဲ့သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ပြောတာ။စိတ်နဲ့သိပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြောလာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဖရာ။သူစိတ်နဲ့မသိပါဘူး။ဒါဖြင့်အခုလက်ရှိငါရဲ့စိတ်ကိုရောအကုန်သိပြီးတော့ပြောတာလားဆိုတော့အရှင်ဘုရားရဲ့စိတ်ကိုလည်းတပည့်တော်အကုန်မသိနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်အတိတ်ဘုရားတွေပြစ္ဆုတ်ပံဘုရားအနာဂတ်ဘုရားတွေရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာသိနိုင်တဲ့စေတောပရိယဉာဏ်မရှိပါဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရဲဝံ့ပြီးတထစ်ချစကားမျိုးကိုပြောနိုင်ရတာလဲတဲ့အံဘောရီအရာမှာအရှင်ဘုရားရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကလည်းမရှိခဲ့ဘူးနောင်လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းလုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမေးခွန်းထုတ်တော့ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်မှာ
ธรรมะน้อยยะဆိုတဲ့อนุมานะญาณရှိပါတယ်อนุมานะဆိုတဲ့ตัวอินเฟอเรนซ์เนาะอนุมานะญาณဆိုတာตัดแยกติดาမဟုတ်ပြီမဲ့လို့ตวยไว้ပြီးတော့ติတဲ့ญาณแล้วมาอดอนอสั้นแท้တယ်ဥပမာမဲ့อလုံးธรรมะဖြင့်ဆိုတာติနေကြဓမ္မပင်ကဓမ္မရွက်ကလေးတည့်ရကိုဝါစာကြည့်လိုက်လို့ဓမ္မရွက်ကလေးခါတယ်ဆိုလို့ရှင်ဉာဏ်နဲ့ဓမ္မရွက်တွေလည်းအကုန်အခါပဲလို့မသိနိုင်ဘူးလားအဲဒီလိုသိတာဟာအနုမနာလို့ခေါ်တယ်ဝါကြည့်လိုက်လို့ခါမှန်းသိတာကပစ္စကကိုယ်ကတိုင်ဝါကြည့်လိုက်တာတည့်ရပဲဝါကြည့်သို့သောတမပင်တပင်လုံးမှရှိတဲ့အရွက်တွေအလုံးဟာအခါပဲလို့သိတာအနုပါဏမခေါ်ထို့တူပင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့မှာဓမ္မနွားရလို့ဆိုတဲ့ကြောင်းကျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အနုပါဏဉာဏ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဘယ်လိုအနုပါဏဉာဏ်ရှိကြလဲဆိုဥပမာအားဖြင့်ဒီနေဆက်ဒေတာဒီမှာခန္ဓာမျိုးတွေကိုတီထောက်ထားလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးတွေဟာနေတစ်ဖက်နေကရံသူတွေကိုစัญญံခိုင်အောင်ဟန်တားဖို့အတွက်နေဆက်မျိုးတွေတီထောင်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီနေဆက်မျိုးတွေမှာဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ကတပေါက်သေးပဲထား။တတိုင်းကိုမြင်းမြင့်ကားတယ်၊လုံအောင်ကာရတယ်။အလုံးရံသူတွေမဝင်နိုင်အောင်စัญญံခံဖို့အတွက်နေဆက်မြုပ်ကိုတည်ထားတာဝင်ပေါက်ထွက်ကောင်းကတပေါက်သေးပဲရှိတယ်ဒီပေါက်ကပဲဝင်ဒီပေါက်ကပဲထွက်အဲ့ဒီမှာဒီမြို့ဆောင်တဲ့တကားမှုကလည်းပဲအလွန်လိမ္မာပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူမသိတဲ့လူတွေတစိမ့်တရားနေဆိုရင်မြို့ထဲဝင်ခွင့်မပေးဘူးသိတဲ့လူမှဝင်ခွင့်ပေးတယ်မျိုးကထွက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းသူအလုံးမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။အဲ့ဒါလို့လိမ္မာပတ်နဲ့တကားမှုကမျိုးတိုင်းကိုလက်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်တာ။ဘယ်နေရာမှာအပေါက်မရှိဘူး။နောက်ဆုံးမှကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ဝင်ပေါက်ဝင်လို့ထွက်လို့ရတဲ့အပေါက်ကလေးတောင်မရှိဘူး။မျိုးတကားတိုင်းကလည်းပဲအကုန်လုံးလုံခြုံနေတယ်။လက်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့သူဘာသိလဲ။ဘာဆုံးဖြတ်လဲလို့ဆိုရင်အေးဒီမျိုးတည်းဝင်တဲ့နေ့ဝင်လာတဲ့အကောင်တွေမှန်သမျှလူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လာတာမှန်သမျှဟောဒီအပေါက်ကပဲဝင်တယ်ဒီအပေါက်ကပဲထွက်တယ်တခြားနေရာမျိုးတွေဝင်စရာအပေါက်မရှိဘူးဆိုတာကိုသိတယ်လို့ပဲတဲ့တပည့်တော်ဟာလဲတဏှာဝဆင်းကနေထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတဏှာဝဆင်းကထွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကျင့်စဉ်ဟာတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်និဝရဏလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့အငြိတ်ကြီးတွေစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့និဝရဏတရားတွေအသိပညာကိုအားလဲစေတတ်တဲ့និဝရဏတရားတွေအဲ့ဒီនិဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပေါ်မှာစိတ်ကိုခိုင်မာစွာစိုက်ထားခြင်းဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုပွားများအထုတ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရပ်ဖြစ်လာနေထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုကိုရပြီးတဏှာဝေကံတွေလွတ်မြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတာဖြစ်တယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်និဝရဏတရားကိုမဖယ်ရှားပဲတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပေါ်မှာတတိကိုကောင်းစွာမထားပဲဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမပွားပဲထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းကြောင်းကပဲသွားတာပဲဒါဆိုရင်မေးကောင်းမေးကြလိမ့်မယ်တန်တတိအမကြီးရောဘယ်ချိန်ကတရားအထုတ်လိုက်တယ်လဲအရင်မူးပြီးတော့ကာကွယ်သဘင်ဆင်နွှဲနေတဲ့တန်တတိအမကြီးဟာဟောတန်တတိအမကြီးဟာပဲချိန်များတရားအထုတ်လိုက်တယ်စိတ်တော့ကရောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ကြုံ
ဆုံးစည်းလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားချလိုက်တဲ့အချိန်တရားနာရင်နဲ့ပဲနိဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားတယ်တရားနာရင်နဲ့ပဲသူစိတ်အစဉ်ဟာတတိပဒံတရား၄ပါးဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်စွာထားနိုင်ပြီးသူတဏ္ဍာမှာတတိတံဘုဇင်ကဆွစတဲ့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတွေပွားများပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့တရားလူတရားများရသွားတာအချိန်တိုးတာနဲ့အချိန်ကြာတာဒါပဲကွာဝိသကာကျောင်းမကြီးခုနှစ်နှစ်အရွယ်လေးမှာပဲတရားလူတရားများရသွားတယ်ဆိုတာလေဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ပဲသွားတာကြည့်ဒီလမ်းကြောင်းမပါဘဲနဲ့ဘယ်သူမှတရားလူတရားများမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့တရားလူတရားများရတယ်ဆိုတာဟောနိဝရဏတရားနာနိဝရဏဆိုတာကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုဆုတ်ပိတ်တဲ့တဘာဝတရားရေမြောင်းဟာပိတ်ဆို့နေတယ်ဆိုရင်ရေမစည်းဘူးပေါ့ထို့တူပဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကာမိဆန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်နေမယ်တဏှာတွေဖြစ်နေမယ်အလိုမကျတဲ့ဗျာပါဒတွေဖြစ်နေမယ်စိတ်နှလုံးမငြိမ်မသက်ပူပန်ဒုက္ခတွေရောက်နေမယ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်နေမယ်စိတ်တွေအားပြော့ပြီးတွန့်ဆုံနေမယ်သံတရားတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေရှိနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာမရဘူး။ဒါကြောင့်မို့သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားလို့တဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားတယ်။စိတ်အတိုင်းမကျဖြစ်နေတဲ့ဇာမာရတရားတွေဖြစ်မလာဘူး။စိတ်တွန်းဆုံးမှုဆိုတဲ့ဌိနမိတ္တတွေမလာဘူးစိတ်လေးလွင့်ပြီးပူပန်နေတဲ့ဩဒိဿကောကုသဆိုတာမလာဘူးတန်တရားဖြစ်ပြီးတော့ခြေုံချတော့ဖြစ်နေတဲ့ဝိသကိစ္စဆိုတာမလာဘူးတမာတိစွမ်းအားနဲ့စိတ်ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြလိုက်အဲ့ဒါလို့တွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်တဲ့အနေနဲ့ကာယ ानु ပัฏနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပัฏနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပัฏနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပัฏနာသတိပဋ္ဌာန်လို့ဆိုရဲသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကမိမိစိတ်အာယုံမှာပေါ်လာရာတွေကိုဖြစ်ပျက်ဉာဏ်ဒီထိအောင်ကြည့်ရှုပြီးတွေ့တာမှုတွေကိုဖက်ခွာတာသတိတရားတွေပေါ်မှာသတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာစိတ်ကိုသတိကိုအခြေခံပြီးတော့အားထုတ်တာပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တွေ့ကတ်ထားပြီးအဲဒီလိုနေရင်းကနေပြီးတော့ဓမ္မတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတမ္ပုဇ္ဇေကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝိရိယတမ္ပုဇ္ဇေတရားဓမ္မတွေ့လို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့ပိဋိတမ္ပုဇ္ဇေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားတဲ့ပတ္တတိတမ္ပုဇ္ဇေစိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်သွားတဲ့ဓမ္မရိတမ္ပုဇ္ဇေနဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့ညီမြစွာဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဥပိ္ပခာတမ္ပုဇ္ဇေလို့ခေါ်တယ်။တတိတမ္ပုဇ္ဇေနဲ့ထိန်းကြီးလိုက်လို့ပုဇ္ဇေခုနှစ်ပါးမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားသွားပြီဆိုရင်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဒီလိုရသွားဖြစ်တယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားသူရရအခုပြောခဲ့တဲ့နမတိနိဝရဏကိုဖယ်ရှားရမယ်။နမတိတတိပဋ္ဌာန်အာယုန်၄ပါးပေါ်မှာစိတ်ဆက်ရမယ်။တတိထားရမယ်နံပါတ်3ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုကြာနာစွာတိုးပွားအောင်လုပ်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့သာလဲသံဃာဝကလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောပြုကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာဓမ္မရွက်ကလေးတရွက်ကိုဝါကြည့်တယ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့အရွက်တွေခါတယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်လို့ပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားသူရရရသည်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလို့ဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်လို့ရတာပါဆိုတာကိုတပည့်တော်အနေနဲ့နားလည်ပါလေခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးလို့တပည့်တော်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါလေလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီလိုဖြည့်ရှင်းချက်ပေးတာနာလန္ဒမှာလျှောက်ခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုပဲဟောအေးဒါကြောင့်မို့တရားဖြစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းလို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟာလောကသားတွေအတွက်ကျိုးပန်းအားထုတ်တဲ့အခါမင်္ဂန်နဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုချပြပဲလောကမှာပူပန်သောကရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းဖို့
အခက်အခဲကျုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွယ်ကူချမ်းသာဖို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေချမှတ်ပြီးလောကသားတွေအတွက်အကျိုးရှိအောင်ရှိတယ်

ချက်တောင်းမှသာလေတို့တွေအပူထဲမှာလဲအေးအောင်နေထိုင်လိမ့်မယ်အရှုပ်ထဲမှာလဲရှင်းအောင်နေထိုင်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုအပူထဲမှာအေးအောင်နေနိုင်တဲ့အရင်ချင်းနေရအောင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးရဟုဒရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်း

0: သက်ရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြပါစေဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသံတဗ္ဗေတမုဟတံအာစရမရံပိတိဘောနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဝတောတမောစိတ်တောင့်ကြံ့ကြောင့်ကြည်ဧတရားရှိကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်ကြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသံတဗ္ဗေပူဇာညံ့အောင်ကိလေသာဆေတောက်ဥဒ္ဓမြတ်တို့သည်သမုဟတာပိဉ္စပတ္တိရေမတင်တကယ်သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပင်မြောင်းအောင်ပြည့်ပြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စစ်မလွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းတည်ခြင်းလည်းရှင်းထသောဒီတိဘဝံကိလေသာဟုပုခတိံကင်းရင်ရာအစစ်ဖြစ်လေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သို့သာရောတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်တို့တော်စဉ်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်တည်းမြင်၍မလင့်ပုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည
1: ်းဒီနေ့2389ခုနှစ်ဝါလောင်လာဇန်6ရက်2025ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း30ရက်ဘုရုံနေ့ဤလည်းခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလည်းမြို့လည်းပင်စာရွှေချောင်းပင်စာရွှေစီချောင်းတိုင်းတို့မှာဥကျေတော့ဆင်းရဲခြင်းမရလေဝါမျက်ကာလအာယတာတတိပဌံဘာဝနာဝါများအထုတ်ကြတဲ့တရားစခန်းပေါ်ရင်ဒီနေ့ငါရဲ့မြောင်းလေးနောက်ဆုံးလေးဒီလည်းလည်းခါကာလတရားဒေသနာများကိုနားယူကြည့်လို့ရခြင်းဖြင့်ဤလူရဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပြန်ပြင်ကြဖြင့်ယဉ်ကျေးစေကြမင်းချမ်းသာစေကြမင်းတရားဒေသနာများကိုနားယူကြည့်လို့ရခြင်းဖြင့်ဤလူလုံးနေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘာဝနာအလုပ်ကိုအိုးပြီးတော့အားကောင်းပါတော်အားရှူကြတော်အားပေးကြပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ယောဂီသာနာယူဖို့ပြည့်ကြတဲ့အပိုင်းကနိဗ္ဗာန်တန်သိစီဣရိယာယသတိပဋ္ဌာန်တရားပေါင်းများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာမင်းရပြောတဲ့အတိုင်းညာယတာအဋ္ဌကမယမဲ့ညာမူလပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တတိစီကိရိယာယကိုဉ္ဉံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီဘဝတွင်ဉာဏ်ပညာစွာမြတ်မောက်ပြုပြီးတော့နေနိုင်ခြင်းလေဆိုရင်အစီအချင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောက်ပြုရမယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီနေ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကအနက်ငယ်ဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲဆုံးပါပဲ။နားလည်ဖို့အလုံးမလွဲဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီလိုဘုန်းတော်ကဒီလောက်ခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုဘာအားကိုနဲ့ပြောမှလို့ဆိုတော့ယေရှုဗျာရဲ့ဒေသနာတွေကိုအားကိုပြီးတော့ပြောရအောင်ဝရံတိလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတိရဲ့ဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပဲအခြေခံပြီးကျောရတော့ဘယ်မှာဆိုရလဲပတ်သက်လို့စဉ်းစားရတဲ့အခါတိုင်းတွေးကြတဲ့အခါတိုင်းအတ္တကဝဆရာအတ္တိတဝေရဏီယာအတ္တကဝဆရာတွေးတော့ကြံစီကြံစနေခြင်းဖြင့်မပြိနိုင်ပန္တိတဝေရဏီယာဉာဏ်ပညာဖြင့်လာနိုင်ပြီနိုင်ခုနိဗ္ဗာန်ချမ်းကိုနားမလဲကြဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မှမရှိသေးတာအဲ့ဒီပညာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှနားမလဲနိုင်အဲ့ဒီဉာဏ်မရှိသေးတော့ကျိုးတော့ကြာဘူးလားနေနဲ့ပတ်ဘူးလားနေနဲ့ရောဝေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရောဝေပြီးတော့တွေးတော့ကြံစားနာရီကိုကျူးစားကြည့် ပြည်တော်ချန်ဆက်ကြည့်လို့ရခြင်းရဲ့ဆောင်ရည်ဆုံးမလေးသူတော်ကောင်းများဆိုတာပြည်တော်ချန်ဆက်ရုံနဲ့ဆိုတိနေအတူတူဖြင့်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆွဲတရားအတူကြီးနဲ့တိနိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးပြင်ညာဖြစ်လာရင်တိနိုင်တာဒါကြောင့်အတ္တကမဆိုတာအတူသမားရည်ရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပဉ္စိတဝေမိယပြင်ညာရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာအဲ့ဒါကိုရှင်းထားမယ်နော်ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်းလို့ဆိုရတဲ့ဒီတရားတိဗ္ဗံတရားပွားများရင်တေချာတော့ဆက်ရောက်ရမယ်ဒီတရားကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့ဒုက္ခကတဲ့ငြိမ်းရမယ်လူလားတောက်တတ်တဲ့လူလားတောက်တတ်ထိုက်တဲ့တရားဒါရဲ့ဆောင်ကိုပြောတဲ့အခါမှာတရားကောင်းစင်လေးကသတိပဋ္ဌာန်ပါဝနာဝါပြရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကြီးကျိုးသတိပဋ္ဌာန်ကုန်ရင်ဘုံဘုရားအထုတ်ခြင်းကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးကြီးကျိုးများဆိုတော့ဒီအပိုင်းလေးကြီးကွက်ပြီးတော့နာမည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုတော့ဆက်ဆက်ပြီးပါမှာအရင်လေးမြောက်ကပြောခဲ့တဲ့တရားလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အချင်းချင်းဆက်ဆက်ကြည့်နော်ဧကယမယတိကိုယ်မဘောတတနာဝိတုတိယဩကပတိဒီဝနာတမရိကမာယဒုက္ခဒုဏတာအဋ္ဌကမာယညာယတအဓိကမာယနိမန္တတသစ္စိကိရိယာယယရိဇံသတ္တနောတတိပဋ္ဌာနာကာယဝေဒာစိတ်တဓမ္မလို့ဆိုရင်ဒီခန္ဓာမှာသင်္ခါရဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာသဘာဝတွေကိုဖြစ်တတ်ဖြစ်တိုင်းအမတိအမတိလေးပြုပြီးနေတဲ့အလေးအကျင့်တိရိပ္ပံဘာဝနာပွားများရခေါ့အဲ့ဒီတိရိပ္ပံဘာဝနာကိုပွားများခြင်းဆိုရင်ဒီလမ်းဟာဧကာယနောတရားမီရောဌာန်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဆက်ရောက်သွားစီမဲ့တရားမီရောဌာန်လဲဆိုတော့တတ္တနာဝိတုတိယပွားများအထုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေနှလုံးချူစင်အရှင်ဉာဏ်စီကိုဆက်ရောက်သွားမဲ့တရားမီရောဌာန်အစီအလုံးချူစင်အရှင်းရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောက်ခံရမယ်ကံဒီလမ်းကလည်းဒီပြင်တာမရှိဘူးဒီလမ်းကိုရှောက်မယ်တေတာဘောစေလုံးချူစင်နေဆိုတဲ့ပန်းတဲ့ဒီကိုရောက်ကိုရောက်လိုက်ရင်တရားမရှိဘူးဒီကာယနာဒါသောမီလောဒန်းဆိုတဲ့စေလုံးရဲ့အတိတ်ကအဲ့လိုလမ်းဝဲလည်းမရှိဘူးဒီလမ်းကဝဲလို့ဒီပန်းတဲ့ကိုရောက်စေတဲ့တခြားလမ်းလည်းမရှိဘူးဒီလမ်းကိုရှောင်ရင်လေတေသာဘောအဲ့ဒီပန်းတန်ရောက်ကိုရောက်နေပြီပန်းတန်ခုနှစ်မျိုးတောင်မြတ်စွာဘုရားပြောတာနော်အဲ့ဒါပထမနေ့ကစိရစင်ကြယ်တန်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးစိတ်အည်သွေးမြင့်မာခြင်းနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်နိုင်ပြီးသည့်စိတ်ရဲ့အည်သွေးဟာမြင့်မားသွားလိမ့်မယ်အဲ့ပထမဆုံးနေ့ကပြောတယ်နော်နောက်ဒုတိယနေ့အကျိုးကျေးဇူးအမျိုးပေါင်းပြောတယ်သောကပိဋိဝါနတောရိကမာယသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားပေါင်းများအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာနားလေမှုတွေဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ထုံးပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကရင့်ကျက်နေစိတ်ကခိုင်မာနေအစိုးရကတည်းကဘလို့ပဲလာတာဘလို့ပဲတွေ့တွေ့သူစိတ်ထဲမှာဝန်းနေတဲ့ကြည်ကိုယ်တွေဆိုရင်ဘူးကျွေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်ဘူးကျွေးမှုလုံးရောက်ပါစေလိမ့်မယ်အဆုံးစုံကြီးပွားများအထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရောက်တော့မယ်ပေါ့တောကနဲ့ပြည်ဒီမှာကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့အတွက်တတိပဏ္ဍာဆိုတာရှောက်လန်းရမယ်ဒီကောင်ဒီကောင်လည်းဒီလမ်းရှောက်ရင်ဒီပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ရောက်လိမ့်မယ်တရားကိုကိုခကြီးရောက်မယ်ရောက်စီစစ်ကြည့်ဖို့အတွက်တရားပေးရတယ်လည်းဆိုနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမင်းနေပြီးတော့ဝေရှင်စိတ်ဒီလိုမင်းနေပြီးတော့ဆက်လာပါအရှင်ပြေဆိုရင်ဒီကနေ့ရှိမိုးလဲမိုးချင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတိဋ္ဌာန်တရားကိုငါကြည့်အောင်ဘောရနေဘူးလို့နားလည်ဘူးနော်တရားစစ်ကြီးအမျိုးလို့ဆိုရရင်တော့နောက်ဘုန်းတော်ရဲ့တရားနေမှာပြောခဲ့ရောဒုက္ခဒေါသတဏ္ဍအထင်ပါရဲ့ကိုယ်စီရင်ခြင်းဒုက္ခနဲ့စိတ်စီရင်ခြင်းဒေါသတတရားတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းပါစေလိမ့်မယ်တိဋ္ဌာန်တရားကိုစောင့်ရင်တရားဟောကြားပူဇော်မယ်ဘာသာအဲ့ဒီပန်းတန်ကိုရောက်ချင်းအဲ့ဒီလမ်းကိုရှာအဲ့ဒီလမ်းကလွယ်လို့အဲ့ဒီပန်းတန်ကိုရောက်စီတဲ့တခြားလမ်းနဲ့မရှိဘူး ဧကာယနာတချောင်းဒီသောတန်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တတိယဌာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတွဲပြီးတော့ဖတ်ရတယ်။တချောင်းဒီသောတန်းကဘယ်ကိုရောက်စီတဲ့တချောင်းဒီသောတန်းဆိုတယ်။တန်းဆိုတာကလည်းပန်းတိုင်ခုနှစ်မျိုးနဲ့တွဲပြီးတော့ဖတ်ရတယ်နော်။တတိယနေကသုဆင်းမှုဒုက္ခဆင်းဆင်းမှုဒေါနတတရားလေးချုပ်ငြိမ်းပါလိမ့်မယ်။ချုပ်ငြိမ်းသေးခင်မှာအစစ်စစ်တတ်တာရရစီလိမ့်မယ်။ဒီကြောင့်ဒီပြောရတယ်နော်။နာမနိယမှာပြောရတော့ညာယတအကြီးကံပါတယ်။တိဋ္ဌာန်တရားပွားများခြင်းဟာပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာလည်းကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မြင်မှားပါစေလိမ့်မယ်။အတိညာဒီတွတ်တက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးတိဖို့အခက်ခဲဆုံးအရာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့သစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုဖွင့်ပေါက်ပြီးတော့တိတဲ့အဆင့်ကြီးဉာဏ်ဉာဏ်မြင်သွားသစ္စာလေးပါးကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့မဲဉာဏ်ခန္ဓာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းတဘာဝကိုတကယ်အသေးစိတ်ဒီဒီစားစားကကနနာပိုင်းခြားပြီးတည်ဘဝဆင်းရဲခြင်းကဘယ်လိုဘာရဲ့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတကယ်နားလည်သွားတယ်တကယ်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီနားလည်မှုကြောင့်ဘဝရဲ့ပုံမှာရှိပေါ်နေတဲ့စေတနာမှုငမမှုတတမှုဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ဆိုရင်ဒုရယသစ္စာတဏှာလောဘကိုသူရှင်းတဲ့သူအမြင့်ပြန်ပေးစားတတ်တယ်။ဒီတင်ပြလိုက်တာကိုတကယ်ကြည့်တော့ပြင်းတင်ပြလိုက်တာကိုတကယ်ပြလိုက်တာပေါ့။ကျုပ်တို့ကပြင်းတင်ပြလိုက်တာကိုတကယ်မပြရသေးဘူးဆိုတာအရှိပါ။ဒီတင်ပြလိုက်တာကိုတကယ်မတည်သေးလို့ဆိုတော့အရှိထွက်တာနော်။ဘာလို့ဒီတင်ပြလိုက်တာကိုတကယ်မတည်သေးတာလို့ဆိုတော့ဒီအောင်လို့ญาณญาณสาตสิงหาเลยนะรู้เนาะเออโดเตเกเรไดนะโหเกเรกิสาเปไลกีสุนะตุจอมชินเนี่ยซินเยมุเปลี่ยนมาหมดกูรามกูเลยนะဖြစ်ပါတော့ငြိမ်းညီပါตัสสีก็ဆက်ရောက်เนี่ยဆက်ရောက်ထိုက်တဲ့အရာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒုက္ခนิโรธလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညောင်းပြူပြီးလာတဲ့ဖြစ်မင်းငြိမ်းတဲ့အစွားဒီတိုင်းတဲ့ထဲမှာတင်းနေတိလိုက်တာကိုလည်းတည်တယ်ပြင်းပြင်းပြလိုက်တာကိုလည်းပြင်းတယ်ရောက်တဲ့ရောက်တဲ့အရာတွေကိုလည်းရောက်တယ်။ဤဆုံးတဲ့ဤဆုံးတိုက်တဲ့အရာကိုလည်းဤဆုံးသွားစေပွားများခြင်းကိစ္စပြီး။ဘာဝိတ္တပိစ္ဆာ။ဘာလို့ဤဆုံးသွားတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီရှိမှဤဆုံးသွား။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဤပေဆိုင်ပွား၄ပါးကိစ္စကိုဒီတိုင်းနဲ့ချင်းထုံးထွင်းပြီးတော့ဖဲပေါက်ပြီးတော့ဤသွားမြင်သွားတယ်။မဉ္ဇဏ်လို့ခေါ်တာတဲ့။ဒါစာနဲ့ပြောတာပေါ့နော်။ဘုရားတို့ပြောတာကိုကျွန်တော်တရားဟောတာတော့ဒီစင့်ပြန်ပြီးတော့အမှန်တကယ်ပြောပြတာ။ဟုတ်လား။အတ္တမင်းကဒီဉာဏ်ရတအဓိကမာယာဆိုရင်ဉာဏ်အစင်းစင်းမြင့်တက်သွားပုံဒီကိုဘုရားတို့နားလေတော့ကလေးပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့ပြောပြတယ်ဟုတ်လား။အဲဒီကနေ့နိဗ္ဗာန်တတသစ္စိဣရိယာယာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆရာရလေးပြင်မောပြောရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလို့နော်ဘုရားဘာသာတွေပန်းတိုင်းဒါပေမဲ့ဘုရားဘာသာတိုင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုရလို့လည်းစိတ်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲပြီးရင်ဒီမှာစာရင်းတည့်တည့်ရှိတယ်အဲသူရေးထားတာတည့်တည့်နဲ့ပြောတာမရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဘုရားရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်တော့ရှိတယ်လို့ကိုပြောနေတာအာရုံတော့ဘဝတရားမှာမမြင်သေးတာနော်ဘဝနဲ့နေမှာကိုတွေ့ပြီးတော့လူချင်းတယ်ဆိုတာကနော်စဉ်းစားရရင်အလုံးကောင်းတဲ့စကားဘဝကိုမမောတင်နေမှာကြားချင်တဲ့စိတ်ဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာတော့တော့ဘောပေါ့ဆရာရှိရနပြီးရင်အသေးစိတ်တော့သူနေမှာဆိုတာမှာတော့အချို့ယောဂီတွေနေတိုင်းဘယ်လိုရုပ်ဆိုကိုရောနေတယ်ဓမ္မစကပေါ်တော်လာတော့တယ်ထွန်းစက်ချာအဲဒီဓမ္မစကပါလာတဲ့စကလုံးလေးကိုတော်တော်ချင်းစီဘာလို့အိပ်ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါပဲအခြေကားဆက်ပြီးတော့အဆက်အမြင်ဆုံးကြည့်ရသော်လည်းရဆုမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးကိုတိကျတိလိုက်တဲ့အရာတွေကိုတိကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုနိုင်လိမ့်မယ်ဓမ္မစကကထွန်းချင်လို့ရှိတယ်အိုလုံးကညာဝင်စီတော်ကြီးဆိုပြီးတော့ဓမ္မစကြာကိုခွန်းတာဘုန်းကြီးများအောက်ကြီးရှိတဲ့စာအုပ်ကြီးဓမ္မစကြာ တရားတုတ်တယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ပါနော်။အဲ့ဒီဒုစရတဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ကိုလက်ဆောင်တာကဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့အသုံးလုံးနေနဲ့ဟောတာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အသုံးလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူး။နော်။ဒုက္ခနိရောဓဣဒံဘောပါဏံဘိက္ခုဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စာဒီနိဗ္ဗာန်ဘာလို့ပြောတာလဲဒီနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုသဘောလဲယောတတ္တယဝတ္တနာယအတိသဝိဒါနာနိရောဓောစာဘောပဋိသေကံဘောမုတ်တိအနာလေယောဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှဆိုချက်ဉာဏ်ကြီးလေးအဲ့ဒီပြောရရင်တဏှာလောဘရဲ့အကျွင်းမဲ့ပုံစိုးရတဏှာလောဘကိုပယ်ဆွံ့ရလွတ်လွတ်ဆွံ့ရအာရယာချက်ဆွံ့ရအာမမချင်ဘာလောဘလောဘချုပ်ရင်းသွားတဲ့သဘောလောဘမရှိတော့တဲ့သဘောဒါကနိဗ္ဗာန်လို့ပြောဆိုပြအဲ့လိုတိကျပြောနေတယ်အဲဒီကောက်တော့ဘုံလို့ပြောရမှာနော်ဟုတ်လားတချို့အကြောင်းအရာတွေကနာထောင်ယုံညံ့တဲ့ဖြစ်စုယုံညံ့တယ်တကယ်နားလည်းပါလားမဟုတ်ဘူးတရားကိုဘုံလို့ထက်ထက်ကမှပြောဘူးပါလေသောတော်လုံးကအတ္တကဝဆရာပဋိတဝေနိယပြုလို့ချက်စားခြင်းဖြင့်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးဆိုတာသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကြီးနာရှိမှသာလေသိနိုင်တာအတွေ့အကြုံတွေရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာဆိုတာလေကြောရတယ်နော်အခုလည်းပဲအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘုံလုံးနားလည်ရတယ်တော့လောဘဆိုတာဘာလဲလောဘဆိုတာဘဝရဲ့ပုံမှာမမော်ဒယ်တွေ့တာလေဆွေးနွေးနေလောဘရဲ့ဒီပြေဝိညာဉ်ဆိုတာပြည့်စင်တဲ့ဒီနာလေးမှာလေအဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုရဲပေးရတာရှိတယ်လေ။ယာယံတဏ္ဏဘောလောဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟဂတတတရတတရဘိနံတိတိတေရိတံကာမတဏ္ဏဘောဝတ္တနာဝိဘဝတ္တနာတဏ္ဏမှာ၃မျိုးကာမအာယုံလိုလားတောင်းတဲ့တဏ္ဏရဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာလိုလားတောင်းတဲ့နေနေရတာလေးကိုကျေနပ်နေတယ်ဆိုရဲလက်တွေ့ကြတာပြောရှိနော်ဘောဝတ္တနာနောက်ဝိဘဝတ္တနာဆိုတာญาณาชินอ่านลุถ่าได้ดูเนี่ยนะบัวมาจริงจําได้ครับเออตัวบัวตีนี้มีเองก็มาเว้ยตัวโยมนั้นตัดเออตีนี้มีเลยสรแล้วโตตัวไม่เตียนซะปิแล้วตัดนี้ก็อาญาในตัวสิเออวิวัฒนาก็ขอเลยถ้าอัญญะนี้ชินญาณอุศีราจิตที่เนี่ยชินได้ตัณหาก็สาแล้วก็เปล่านะครับไอ้ตัณหาโลสนติชื่ออ่ะโหสรတဏ္ဍာဘောလောဘဝိကံဘဝတွေကိုထပ်ထပ်ခါခါဖြစ်စေတဲ့တဘောရှိတယ်။နန္ဒီရာဂသဟဂတာဆွဲမဲ့ခြင်းပြတ်တဲ့ခြင်းနဲ့တဘောဖြစ်တယ်။တတရတတရဘိနံဒီဒီရောက်ရဘောချာရအာယုံကပျော်မွေ့နေတဲ့တဘောရှိတယ်။ဒါလိမ့်ဆံဖြစ်ရမှာလည်းသိနေကြောင်းနဲ့အဲလူစိတ်ရင်းကိုဘဝလိမ့်ဆံဖြစ်ရမှာကြောက်။ကိုယ်ဖြစ်သွားရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကအတော်ပဲ။ပြင်းနေတဲ့ခွေးလိုရှိမယ်လို့ခြင်းလားတချို့စင်းနေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီခွေးတွေကတော့ခြံတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဒီလိုကြည့်ပြောတာစင်းနေစရာလေးငိုစရာလေးလောဘလေးဒေါသလေးနဲ့တည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာတခုရှိတယ်ဒီလိုလည်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာတချို့ယဟန်တွေကတဲ့အလွန်လောဘကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွေးဝဲစားကမှဒီလူကြီးတိုက်လိုက်ရင်ခြံတာကိုရသေးတယ်ဘုရားဟောတာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ချို့လူတွေလည်းပဲတော့ဘာလို့လဲသိကြီးနေဆိုတော့အတူရဲ့စိတ်ကငြိမ်းတယ်တည်တယ်လို့ရှိတယ်။သောပါရလားတရားတော်ဆမီဆိုင်အောင်ရှင်မှာတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကနာဆိုတာမှာတော့ဘဝတည်းကိုထရထကဖြစ်စေတဲ့နှစ်သက်ချင်းဆွဲမဲ့ခြင်းတဲ့ဘဝဖြစ်ပြီးရောင်ရဘဝရရအာယုံမှာကြုံနေတတ်တဲ့ဘဝရှိတယ်။အနာစရာလေးလို့လွယ်လွယ်လေးသွားပြီးတော့ဗဒနာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာချင်းပဲဟုတ်တယ်မလားနဲ့တဏှာရဲ့သဘောအဲ့ဒီတဏှာလောဘရဲ့အကျွင်းမဲ့ပုံစိုးရာချုပ်ရင်းရာတဏှာလောဘကိုစွန့်ရလွတ်လွတ်စွန့်ရအာလျာပြတ်ပယ်စွန့်ရဒါဒီမှာလို့ခေါ်နေတယ်။အဲဆိုတော့ပြောတယ်ဒီပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာမှာဒီပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျောင်းကြီးတို့ဤစရာအလုံးခေါင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုအာဘောလို့ကိုယ်ပိုင်ရနေကြွတာတလုံးမှမပါဘူး ကိုလည်းဘာမှမသိဘူးဟုတ်လားတရားသိတယ်လို့ပြောခဲ့တာလည်းအစင်းပြန်တော့တာပဲရှိတယ်နော်ဘယ်မှာနေမှလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲတော့သင်စားတာလေးတစ်ခုပြောမယ်ကိရိမာဏတုတ်တာဆိုတာရှိတယ်ကိရိမာဏရဟန်းဆိုတာတနေ့မှာအနုမမချောက်ပါဖြစ်တယ်ရှင်ရဏကမြင်တဲ့အခါတော့တရားရဲ့ပြန်ညစွာပြန်ဒီကိုကြွတ်တော့ပြီးညစွာပြန်ကိုရှာတယ်ညစွာပြန်ကိရိမာဏနာယံအလုံးမင်းကိုပဲချက်တော့ပါဖြစ်လောကဘုရားနေဆက်တာစင်ကြီးရဲ့ခံစားနေရပါလို့ဗျာဒါကြောင့်တရားကျင့်တာမျိုးကိုအကြောင်းပြုလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကိရိမာဏနာယံစီကိုလက်ဆော့ပြတ်ကြွားပြေးလို့ပါရှောက်တယ်အဲ့ဒါလက်ဆော့ပြတ်အန္တနာတဲ့ကိရိမာဏနာယံကိုခုငါပြောတဲ့တင်ညာ10မျိုးကိုမြန်သွားပြီးတော့ပြောလိုက်သူစီတွေကနားလေသွားလို့အဲ့ဒီတင်ညာ10မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုသဘောပေါက်သွားရုံညံ့နေနာကြရရညံ့ဒုက္ခစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကတတ်တာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟောဒီလိုတန်နေရတာမှချက်တယ်ပညာကလည်းမျိုးတယ်တော့ဆက်ပြီးလေးစားပညာနော်ပြောတာအနတ္တပညာအတုပပညာအာရိနဝပညာဘာဟာနပညာဝိရာဏပညာဣရောဓပညာသဗ္ဗလောကီအနာပိရသပညာအဘတေခါရေလူအနေစာတင်တာအာနာပါဒတိစေညုံနော်အနေစာတင်တာဆိုတာဘာပြောတာလဲအချင်းချင်းလေးလို့ပြောတာကန္နာမဝါရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုတောက်ပြည့်ပြည့်စုံပါမှုဒါကိုသိတာအနေစာတင်တာခေါ်တာပူရာလေးချက်ပါအေးရာလေးချက်ပါကန္နာမဝါရဲ့မှာရှိတော့ချက်ချမ်းသာတဲ့ဘောလေးဤပါဆင်းရဲတဲ့ဘောလေးဤပါဒါဝိရဏခန္ဓာရဲ့အနေစာအနတ္တတေသတင်တာအနတ္တတေညာဆိုတာမှာပြောတာကမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတလုံးရင်းရှင်းတာအနတ္တတေညာဆိုတာမျက်စိနာနာတရားကိုစစ်အာယုန်ကိုတည်နိုင်တဲ့ဒီအကြည့်တဲ့6မျိုးတုံ့မဲ့ဟုတ်လားမြင်နေရတာလည်းဘာမှအမှုရှိတာကြားနေရတာလည်းဘာတမောမှရှိတာမဟုတ်မြင်တတ်တဲ့ကြားတတ်တဲ့အရာလည်းတကယ်တမ်းကဘာတမောမှရှိတာမဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဤဤဤသွားနေအနတ္တပညာကိုမျက်စွာပြအာရုံနဲ့ကံပြီးလို့ပြောတာဒါကငါကောက်စံမဟုတ်တဘာဝတရားအနတ္တပညာနော်နေစာပညာအနတ္တပညာပြီးတော့အတုပပညာဒါကတော့ရှင်းတယ်အတင့်တယ်တဲ့တဘာဝဉာဏ်ဆက်စုပ်တော့ဆံပါဗတိမျက်စိနဲ့တော့မြင်ရတယ်နော်အနတ္တကောင်ရှားနိုင်တဲ့တဘာဝဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးတော့ပါလို့ဆိုအာရိကဝတေညာအာရိကဝတေညာဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အပြည့်အနာစာပေါများလို့ဆန္ဒတာတလုံးနဲ့ပြောရရင်ခရီးရောဟာလုံးကြီးပဲလို့ဆန္ဒနာကျင်မှုမပေးနိုင်တဲ့ကအဖြားတစ်ထောက်တော့ရှိဒီခန္ဓာမှာမျက်စိရတယ်မျက်စိမှုနားရတယ်နားဟိုတနေ့တရားဖုံးမဲ့နားစားလို့ငါကတော့လည်းပြီးလိုက်တာဘာလို့ဖြစ်လဲမသိဘူးစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနားရှားလိုက်တာရှားလိုက်စီရီချက်တော့လည်းကိုတော်ဆိုးသွားပြီ။နောက်ရောက်ချင်တော့လည်းလူတွေနဲ့ကြောက်လာသူတော့များတော့ဗျာ။မင်္ဂလာသားလေးကိုပိုးဝင်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီဟာမကြောက်ဘူး။နော်၊ကိုင်းထားပါတော့။အဲ့တော့အာရိယဝတ်တင်ရဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအကုန်လုံးရဲ့ဆိုဗျာစီစီလေးစီဟောတယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ချက်ပါရောကအကုန်ဟောတယ်လို့ဆိုရပါဘူး။ယေလုံးနဲ့နာနေနေနာနေနာနေနဲ့ခေါ်နေနာနေနဲ့အရာနဲ့နာနေနဲ့ခေါ်နေနာနေနဲ့ကုံလုံးပေတီကြီးလေးကလေးကကုံလုံးမပြည့်စုံနိုင်တဲ့အနေနဲ့နာကျင်ခံကမှုကိုမပေးရတာကမရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတော့အာရိယဝတ်တင်ရခေါ်ဘာဟာတင်ရဆိုတာကာမဝိတ္တရာဘာဝိတ္တဝိနာဝိတ္တဆိုတဲ့အတွင်းဆိုးတွေဟာအကုသိုလ်တရားတွေဒီဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဒါတွေကပေးစားမှဖြစ်မယ်လို့အမှတ်အသားလေးရှိနေတာ။အကုသိုလ်တရားတွေကဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေဒီအတွင်းဖြစ်ပြီးအတွင်းဆိုးသုံးမျိုးကိုဒါကောဒုက္ခဖြစ်စီတဲ့အရာလို့နားတဲ့ပြီးတော့တေရှားကိုကြိုးစားရတာဘာသာတင်ရလို့ခေါ်မာမျိုးရှိပါရဲ့နော်ဆောက်ကုမြောက်ရဲ့ကုလကုမြောက်ကဝိရဏတင်ရဒီရောဒတင်ရအဲ့ဒါအဓိကပြောမှာဒါတော့ဆုံးသာပြောမယ်နော်ရှင်းကုမြောက်နဲ့ကုကုမြောက်ရှင်းကုမြောက်ရှင်းကုမြောက်ကတပ္ပလောကီနာပိသတင်ရတောကလုံးမှာပျော်မွေ့ကြတာပျော်မွေ့စရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့အမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့တော့တပ္ပဒေါကိနာမိတ္တသင်္ခါရလို့ပြောတယ်။နော်။တပ္ပဒေသင်္ခါရိတုအနေစာသင်္ခါရ။အနေစာမဟုတ်ဘူးအနေစာ အိဆာကစဆိုင်လာပြီလားအိဆာနာအိဆာအိဆာဆိုတာလူလာတတ်တာဆိုတာလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေလားဘာမှအရာရှင်စရာကောင်းတဲ့လူရှင်စရာကောင်းတဲ့သိပိုက်ထားစရာကောင်းတဲ့တရားတွေကိုဒါရီရဲ့ပုံမှာမရရှင်မှုမလူရှင်မှုဆိုတာနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့ပညာမလူရှင်စရာကောင်းတဲ့တရားတွေဒါရီကိုမရရှင်မလူရှင်မှုဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့ပညာသဘောသင်္ခါရတို့လိမ့်ဆာတဲ့ပညာသင်္ခါရအလုံးစုံမှာမရရှင်မလူရှင်မှုဆိုတဲ့သဘောနောက်ဆုံးပညာမှာတော့အာနာပါနသတိဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ရဲ့ပုံမှာသတိရှိတယ်အဲကျောတော့ကြောင်းနေနော်အဲ့ဒီမှာဘုန်းတော်ကပြောရင်ကအနိမ့်ပါအကြောင်းကိုပြောရင်ကအဲ့တော့ဝိလာကတင်ညာနဲ့ဒီလိုရတင်တာဆိုတာအနိမ့်ပါကိုစဉ်းစားခိုင်းတာအဲ့တော့ဘုန်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီတော့ပြန်လေးကိုအားပြီးတော့ကိရိမာနန္ဒယဟန်ကယဟန်ကမဖြစ်သေးဘူးလို့လည်းဘုန်းကထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီယဟန်ကမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနိမ့်ပါအကြောင်းကိုစဉ်းစားခိုင်းတယ်အဲ့လိုသာဆိုလို့ရှိရောက်ပါလေပဲနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်အများကြီးကျူးရှိပါဘူးစဉ်းစားကောင်းတယ်စဉ်းစားရတယ်ဒါတည်းချက်စဉ်းစားပြီးလေပေါ့လေပြီးတော့မှဘာလို့သွားပြီးတော့မှတ်ရလဲဆိုတော့အနုတ္တိ7ပါးလဲမှာလည်းပဲဥပသမာနုတ္တိဆိုတာရှိအဲ့ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစားခိုင်းတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစားခိုင်းတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစားတတ်အောင်ဘုရားကဘုလိုသင်ပြလာတော့အဲ့ဒါလေးပြောနော်အခုဒီတင်ညာ7ပါးလေးကဝိလာကတင်ညာနဲ့ဤရောတင်ညာအဲ့ဒီတင်ညာနှစ်ခုလုံးဒီအိဗေကစင်စင်လေးတွေ့တယ်စေလုံးလေးတော့ပြောတယ်ဘုံနာတဲ့ပြီလို့ပြောရင်တော့အကြောင်းကြီးတွေကလို့ပယ်တတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်တော်အကျိုးဒုက္ခတွေချုပ်ကြီးသွားလို့ဖြစ်ပေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်တော်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါဘုံကနားလည်းအောင်ပြောလိုက်တော့ပါလေဟုတ်လားကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်ဒီလိုပြောချင်တယ်ဒီလိုပြောစင်ဟုတ်လားတော့ဝိရဒပညာဒီလိုရတယ်ဝိရဒဆိုတာဇာတ်ဆတ်ရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေပြည့်ပြတ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုရဆိုတာကတော့ခန္ဓာဒုက္ခတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားဖို့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့အေဒံတန္တံအေဒံပဏိတံယတိတပ္ပတေခါရတမရောတပ္ပဝတိအတိနိတ္တောတဏ္ဍခယောဝိရဘောနိဗ္ဗာန်ဝိရဘာပင်နာလို့ခေါ်တယ်။ဇေလုံးလေးဒီစာမတော့အေဒံတန္တအေဒံပဏိတံဒါလေးကငြိမ်သက်တယ်ဒါလေးကမောမြတ်တယ်ဒါလေးဆိုတာကပြောရအောင်နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာ။ဒီနိဗ္ဗာန်ကငြိမ်သက်တယ်မောမြတ်တယ်ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်ရိတသဘောတင်ခါရတော်တော်အလုံးစုံသောတင်ခါရတရားတို့ရဲ့ငြိမ်ရအော်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိကအဓိကအဲ့ဒါပဲသင်္ခါရတရားတွေနည်းနည်းတော့ခြံတော့တပ်ပါဆိုစေလို့ပြောအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားနဲ့ငြိမ်းရသင်္ခါရဆိုတာရှိစရာချောင်းချီလို့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုသင်္ခါရခေါ်တာအမြင်နေရတာလေခြားနေတဲ့တိတ္တအကုန်လုံးဒါတွေသင်္ခါရတွေကာသင်္ကုလဟာရကြောင့်တရားလေးမျိုးကြောင့်ရှိပေါ်နေတာနော်ကြောင့်တရားတွေဆိုင်သွားတယ်ကျွေးရတယ်ဆိုင်သွားမှာရှင်သာစရာကံအရှိကုန်တာနဲ့ကုန်တဲ့အချိန်ကုန်တဲ့နေရာမှာတုံးနေသေးပြီးတော့ပြစီရဟုတ်လားအာဘုံတည်နေတာတော့အချောင်းတရားပေါ်မှာမူတည်နေတာအဲ့တော့အချောင်းတရားလည်းအိဆာမျိုးဖြစ်တဲ့ပြောင်းအချိုးတရားလည်းအိဆာမျိုးပဲသင်္ခါရရဲ့ပုံမှာဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီသင်္ခါရကြီးလုံးဝချုပ်ရင်းကောင်းတဲ့သဘောတဲ့ဒီလိုပဲပြောနိုင်မယ်နော်နေမှာဒီလိုပဲပြောနိုင်မယ်နော်ဒါတဲ့အကိုကြည့်ရင်ဘုဟုကထုတ်နာယတိတံကလသင်္ခါရတမထောအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဉာဏ်ရသဗ္ဗုပတိပတိနိကတောအလုံးစုံသောဥပရိတရားတွေကိုပယ်ဆွန့်ရဥပရိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဥပရိဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေအားလုံးရဲ့တည်ရာဒီခန္ဓာငါးပါးကိုပြောတာကလူရင်းနေပဲဒီကနာဆင်းရဲတွေရဲ့တည်ရာဆင်းရဲမှုတွေရဲ့တည်ရာဒုက္ခတွေရဲ့တည်ရာခန္ဓာငါးပါးကိုဥပရိအဲ့ဒီဥပ္ပိတရားချုပ်ငြိမ်းရာသောတော်ဘုရားကအကျိုးဆောင်ပြိုင်ခေါ်တယ်။နာမည်ပါအကြောင်းဆိုတာဒီကိုရှားပြီးတော့နားထောင်။ဆရာတော်ကြီးကဒီပါဠိတော်လေးကိုကြံပြီးတော့ရှင်းတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလာလို့ရှိရင် YouTube မှာနေမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့် ဟုတ်လားဘုဒ္ဓလောကဗိုင်းလေးမျိုးကဒီတေယုသဘုတ်ပေတဲ့ဆရာတော်ကြီးဥနန္ဒမန္တဆရာရှိအဲဒီကအဲဒီဆရာတော်ကြီးစုထားတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်လေးကိုစုပြီးတော့ပညာရှင်များပြောသောနိဗ္ဗာန်ဆိုစာအုပ်တွေထုတ်ထားရှိအဲဒီစာအုပ်တွေကဘုံဘုံဖတ်ကြည့်ဒါကသာမန်လူတွေနားတယ်နားတယ်တွေ့ရုံတော့တယ်ဘုံကပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီထဲကတစ်ချက်ကိုပြီးတော့စစ်ပပောက်ဤခြင်းလေးတွေဆိုရင်ဤဘုအတွက်နန်းစာလေးတွေလေးလာဖို့နန်းစာလေးတွေဘုံကပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတာယတိတရားသဗ္ဗသင်္ခါရသမထောလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေညင်းတာသဗ္ဗဝိပတိသင်္ခါရောဥရိယအလုံးကိုပဲဆွဲရတဲ့နဲ့ခေယောနတနာကိုညာဝိရာဟောကိလေသာအလုံးကင်းကြရာဒီတော့အနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒါဝိရာဟသင်တာလေအဲ့ဒီပဲပြောတာပြန်ပြီးတော့ရိုးရိုးလေးအသေးလေးပြောလို့ပြောမယ်နော်ငခါရတရားအလုံးဆိုရင်ဟာဥပ္ပိတရားအလုံးကိုပဲဆွဲရတနာကိုညာကိလေသာတရားလေးကင်းကြရာနိဗ္ဗာန်ဆွဲတရားလေးကညင်တတ်တယ်မုံမြတ်တယ်လို့စင်ញံနှလုံးသွင်းတာအဲ့ဒါပါလို့ဝိရာဟတေသီရောဓပညာဆိုတာကျတော့ဝိရာဟနဲ့ဒီရောဓစကလုံးလေးပဲတွေ့ရတာအဲဒီလိုဆိုရတဲ့အတူပဲအေဒါကနာအေဒါမဏိနဲ့ယတိတာသဘောတင်္ခါရတို့တော့တပ်ဖို့ဒီပဋိပိဒံကိုတက်ခေယောနိရောဓောနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကဝိရာဟောနိဗ္ဗာန်ဝိရာဟနဲ့ဒီရောဓရောက်တာဝိရာဟဆိုတာကိလေသာတွေအလုံးကြီးကျက်သွားတာဒီရောဓဆိုတာကိလေသာတွေဒုက္ခတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာကင်းပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်အတုံးလုံးရေချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုရင်အတုံးလုံးရေဒါပဲကိုယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုစာနဲ့ပြင်းနဲ့အညီဘုံလို့နော်သိရပြီပင်စက္ခန္ဓာပင်စာကံခန္ဓာနဲ့ဒီလိုလိုနိဗ္ဗာန်နဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်းရဘဝချုပ်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုတာမန်တို့တွေကလိုချင်တဲ့စိတ်ရချင်တဲ့စိတ်မျက်မှောက်ပြုချင်တဲ့စိတ်ရှိနိုင်မှာမလားဘဝဆန္ဒရှိဘဝတဏ္ဍာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်မှနိဗ္ဗာန်သဘောကျလို့ရကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့ဆိုတာလည်းပဲဘဝကိုဒုက္ခလို့တကယ်နားလည်မှဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့သဘောကိုကျန်မှာတော့ဘဝကိုဒုက္ခလို့နားမလည်သေးတဲ့ညဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာဘယ်လိုလုပ်ကျန်မှာတော့ဒီမှာဘုန်းကြီးကိုစာရေးရေးတာရှိဘယ်လိုရေးတာလို့လည်းမသိတဲ့ပြန်ပေးပြီးလေကုန်လေးခါပဲခြေလိုက်စရာအကြောင်းရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူစာကလည်းဘာမှကုန်လေးခါခြေလိုက်စရာအကြောင်းလည်းမပါပါဘူးသူကတော့ရိုးရိုးလေးရေးတာပေါ့နော်ဒါကလူတော်တော်များများရဲ့အမြင်ကိုကိုစားဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကထင်တယ်ရိုးရိုးနားထောင်ကြည့်နားထောင်ကြည့်ပြီးမှအဲခန္ဓာတိတွေ့ရှိရဲ့လို့ဖြစ်ပြီးမှကိုကျော်ကတွေးမိလေးတယ်ပေါ့နော်သူကလည်းကျေနားလည်းသူကတော့လုံးကြည့်နေပါလေပေါ့ဗျာတရားနဲ့တရားရည်ရွယ်တူတရားဓမ္မတွေလည်းပဲရှိမှာပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့တပြည့်လုံးကဲတရားတွေလည်းအမှန်နေနေတော့နေပါဘူးနော်အခုဘိုးဘိုးတော်ကလာလိုက်ပြည့်ဆိုရင်တော့တပြည့်လုံးမလိုက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတပြည့်လုံးဘဝပြတ်သွားမှာကြောက်တယ်ဘဝမရှိတော့မှာကြောက်တယ်ဘုရားကြံပေးခြင်းမှာမကြောက်ပါဘူးဟုတ်လားဘာမှလွယ်လွယ်မပြတ်ပါဘူးဟုတ်လားဒီတရားမေးတော့ဘာအမှန်လားမတော်တဆနိဗ္ဗာန်နဲ့ရောက်ပါဘယ်လိုလုပ်ရလဲနိဗ္ဗာန်နဲ့မတော်တဆရောက်စေမတော်တဆနိဗ္ဗာန်ကဘာစိုးရိမ်တွေလို့ချင်းချင်းချင်းချုပ်စီတယ်ဘုရားဆရာတော်ကြီးကဟောတဲ့တရားတွေပါလေဘုံချောင်းတွေတရားအထုတ်ရင်းနဲ့တကယ်တည်းနဲ့မြင်ရတဲ့စင်ရံကိုဇက်ဖြစ်တာဟောဆိုပြီးရောက်ပါတော့ဘာမှလုပ်ချင်တယ်လည်းမရှိဒီဘာလည်းလုံးချင်းလေးရှိစိတ်ကတော့ငြင်းရဲချမ်းသာတယ်အဲ့တော့သူ့တို့ကတော့ညွန်တော့တော့နဲ့တူအဲ့လိုချင်းကြောက်နေမှာနော်စိတ်ဆိုအမျိုးမျိုးဟင်းပေးကြတာတော့ဘဝပုံမှာပဲဒီစိတ်ဟာပြောတတ်နေတာပါဒါကြောင့်တချို့ဘဝမရခြင်းဘူးလို့လွယ်လွယ်ပြောတာကဘုံကရုပ်ဖို့ရန်ခတ်တာပဲကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဘဝပုံမှာဘလို့တွေ့တာတည်းဆိုတာကိုစိတ်ကိုကြည်ချမ်းခြင်းပြီးနေတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီချို့လည်းပါဠိကျူးတို့ဘွားပေါ်မှာမကောင်းမှုအားရတဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေပေါ့သူရေးထားတဲ့စက်သက် ညမှာမယူခဲ့ရဘူးသူနေမှာမရချင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေမှာဆိုတဲ့အရာကြီးကခန္ဓာလေးဇက်သိင်းပေါ်မှာဖြစ်ကြောက်တာပေါ့နော်ခန္ဓာလေးဇက်သိင်းပေါ်မှာကြောက်ဒုက္ခလေးချုပ်ငိမ့်ပေါ်မှာဖြစ်ဒုက္ခတော့ချုပ်ချင်ပါလေခန္ဓာတော့မသိချင်ဘူးပြန်အဲ့ဒါအလိုပဲနော်ဟုတ်တယ်ပေါ့လားအဲ့တော့ဒုက္ခမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ချင်တာလည်းပြောနေတာဟုတ်တယ်ပေါ့လားစိတ်ဆင်းရဲတာချုပ်ငိမ့်မှုကြောက်တာတွေချုပ်ငိမ့်မှုချစ်သွေးတဲ့မွေးချင်မှုစစံရည်တွေမကြည့်လို့မဖြစ်ချင်ဘူးဒါပဲပြန်ကြာလို့ဖြစ်နေပေါ့လားဖြစ်ချင်လိုက်တော့ဘိုးထိုးတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်မိမဆိုတဲ့အရာကြီးကခန္ဓာလေးဇက်သိမ့်ပေါ်မှာဒုက္ခတွေချုပ်ငိမ့်ပေါ်မှာဒုက္ခတော့ချုပ်ချင်ပါလေခန္ဓာတော့မသိချင်သေးဘူးကွာမိမကြောက်ရင်အာမလည်းလုဆရာမလိုတော့ဘူးနော်အေးတဲ့အင်းတက်ကြီးရဲ့ဘာမှလုဆရာမလိုဘူးတပည့်တော်ကတော်တော်ကျင်းပါဘာလို့ရှိဘာမှလုဆရာရှင်ပြီးတော့တော်တော်ကျင်းပါတယ်တပည့်တော်ကအကျိုးရှိတဲ့ခုကိုလုချင်နေတာနော်တပည့်တော်သူပြီးတော့ဘုဘောကိုကြောတယ်သူများမကြောပါဘူးလေမကြောရည်ဘူးဘာမှလုပ်စရာမလိုရင်တပည့်တော်တော်တော်ကြီးမှာလားတပည့်တော်ကအကျိုးရှိတဲ့ကုက္ကုလုပ်ချင်တာသူများလည်းစားရတော့ရေလည်းမချိုးရတော့ဘာခံစားမှုမှမရှိတော့ဘူးရှင်းလည်းမရှိရတော့ငုံလည်းမငုံရတော့ဒါပေမဲ့ရှင်းရသွားမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဇာတိတော်ပြောလို့ရတာမောင်းရဲ့တပည့်တော်ချင်းပြီးတယ်ရေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲနေပါဘူးရှိရသွားနေတဲ့လူတွေသူ့ကိုစောင့်နေတယ်လို့ချင်းနေတယ်ဟုတ်လားရှိရသွားနေတဲ့လူတွေနဲ့စကားလေးတော့ပြောရတာပေါ့လေတော့သူကကြီးကြီးကြီးနဲ့ပြောတယ်အခုရဲ့ဆုံးကကိုခိုင်ယူလိုက်ပါတပြည့်တော့လမ်းပြပါခင်ဗျာတဲ့သူမှားနေတယ်လို့တော့ပြီးပုံရတယ်မှားရဲ့ဆိုတာကခက်ခဲခဲပြီးတာမဟုတ်တော့ကိုရှိတယ်တော့လမ်းကြီးဖြစ်နေတာတပြည့်တော့တဏ္ဍာတော်တော်များများကိုစွန့်ကြည့်ပါဘဝကိုပဲမဆွံ့နိုင်သေးတာပါဗျာ။ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါပဲဒီဘဝပဲမဆွံ့နိုင်တာကိုဘဝဆိုတော့ဇေလုံးကအုံပါသွားပြီပေါ့လား။အဲ့တော့ဒါလေးကိုဘုန်းတော်ကဘာလို့ခပ်ပြန်လာလို့ဆိုတော့ဒီအတွေးတွေကမိမရဲ့အကြောင်းကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်။အကုန်လုံးမဟုတ်ဘုံတော်မှာဟုတ်တယ်မလား။နော်။တက်ကဘုန်းကပြောတယ်ကလေးမဆောက်ကနားလေခြင်းလို့ရှိရင်တွေးနေလို့လည်းမရဘူး။တတိဆိုင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘုရားအချက်ပေးခြင်းပါလေ။ဒါရက်တွေးပြီးတော့ဘုရားပြောနေတာလေ။ဟုတ်တယ်တွေးပြီးတော့ပြောနေတာ။အဲ့တော့သူကတိမှကြားမဲ့ကိစ္စတော့သူဈာပြက်ကလေးကိုပြောနေတာဟာ။နတ္တိခန္ဓာသမဒုက္ခနတ္တိတန်တိပရဒုက္ခခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဆင်းရဲမရှိလေးမနဲ့တူတဲ့ဈာတာမရှိလို့လက်ဆောင်ပြခေါ်ရတာ။ဒါအလေးနဲ့မျက်စွာပြဟောတာလားဒါလေးမှချမ်းသာကိုသိရင်ခန္ဓာငါးပါးဘဝရဲ့အကြောင်းကနာနာသိအောင်လို့ဘုရားတော့ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားတယ်ဘဝကဒုက္ခပဲဒုက္ခအလေးမှငါဒုက္ခကြီးဆိုတာဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခကြီးဆိုတာဘဝကဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဘောပဲလေးမှဆိုတာဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့ဘောဒီလိုလေးအကျဉ်းချင်းနားလေတယ်လေးမှဆိုတာကြီးကိုအသာထားလိုက်ဘူးဘဝအကြောင်းကနားလေအောင်လို့ဘဝရဲ့အကြောင်းကနားလေအောင်နာရည်နာရည်တော့အဲ့ဒါဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ရှိရင်ရှိတော့လေးပါးကြောင့်ကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်သွားလက်တွေ့နဲ့ခေါ်ရမယ်ဉာဏ်နဲ့ခေါ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဆိုတော့တိပေဆိုင်သွားမယ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ကိုပြောတဲ့ဉာဏ်ဒီလေးခန်းစတိနဲ့တိလိုက်တာကိုတကယ်သိရင်ပြည့်စုံကြတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပြည့်ရောက်တင်ရောက်လိုက်တာကိုလည်းသောက်သွားတယ်ဒါဘုဘုံတော့အပေါ်ရင်ဒီလိုဤဆန္ဒတွေးကြည့်တာဘဝဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့နာရည်ရင်နာရည်တော့ဘဝချုပ်ငြိမ်းခြင်းစိတ်ချတာတော့ကအလားပါပဲဟုတ်တယ်ဗောလားအဲ့ဘုရားတို့လောကမြတ်အလုံးကအများဘဝရဲ့ဆင်းရဲပါလေဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသာတိအောင်ခြင်းအောင်ဒီတိကံလို့ကိုရောက်ချပြီးတော့လုပ်ဖို့လုပ်မယ်ဗောနော်အဲ့ဒီလိုနေပါကိုယေရှုရာလည်းမလို့ပြင်းစားရာလည်းမလို့ဘာလို့မှလို့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂုတ္တရာလေးတော့ဒါဘာကတိပတ်ခြင်းမှာနေပါဒုက္ခတုတ်တံဆိုပြီးတော့တုတ်တံအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုချမ်းချင်းကြောပြတယ်နော်အခါတော်မှာယဟန်သာမားရေးချမ်းရံပြီးတော့ယဟန်ပိဋကကျမ်းထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားကြီးကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါပြီစွာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါပြီစွာ ဥဒ္ဒံသဘောမျိုးလေးကျူးရှင်းတယ်။အဲလိုကျူးရှင်းတဲ့အခါဉာဏ်ပညာနဲ့ဥဒ္ဒံကြီးဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးရှိတယ်။အဲဒီဥဒ္ဒံကြီးဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးကအာရှင်သာရိပုတ္တရာနိဗ္ဗာန်မှာဘာခံစားမှုမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခံစားမှုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့ရမှာလို့။ဘာခံစားရမှာမရှိဘူးတဲ့။ကြိုက်နိုင်မှာပါလား။မကြိုက်နိုင်ဘူးတော့။ဘုရားဘောနာအခုလိုကြိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပုံနာလို့ဟုတ်လားအနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်ခြင်းဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအရင်ပါအောင်လုပ်ရအောင်ပဲဒီလိုလေးတော့သူပြောနေပြီနော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ကုဏသဘောမျိုးလေးကျူးတော့သူကပြောစန့်ကျင်ခန့်ွက်တယ်နိဗ္ဗာန်မှာဘာခံစားမှုမှမရှိဘဲနဲ့ခံစားမှုရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘလို့ချမ်းသာချင်လို့သူ့နဲ့အတွက်အရေးထားတဲ့စာရင်းနဲ့တဘုံစံလေးပဲလို့ဆိုရတယ်ဘာလို့မှမပြင်းစရာဟုတ်လားသူနဲ့ပြောတယ်လေကအလုပ်လုပ်ချင်တယ်လူငယ်ကမအားလို့ဆင်းအချင်းစရာကြီးကိုပြောတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြောတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဘာပြန်ပြောလဲဒီတော့အာရှင်ပုတ္တရာကြီးတဲ့အဲ့ဒီခံစားမှုမဲ့ရှိလို့ကိုပဲနိဗ္ဗာန်ကချမ်းသာတာတဲ့အဲ့ဒီကြတော့ဘုရားနာမတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခံစားမှုမဲ့ရှိလို့ကိုပဲတော့ချမ်းသာတော့ဒီနေရာမှာကျုပ်အကျဉ်းကြီးလေးနားလေစရာချမ်းသာတဲ့မျိုးမယံနော်အဲ့ဒါမှာတော့ဆိုတာဝေဒိတဒုက္ခခံစားမှုဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒါကျုပ်နားလေတယ်ပဲဟုတ်လားနောက်တန်တိဒုက္ခငြိမ်းအင်းမှုချမ်းသာခံစားမှုနဲ့ဆိုင်နော်မိတော့နေတယ်အဲ့ဒီမိငြိမ်းတော့မိဟာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်စီတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ဒိသဘောကိုအရင်မှကြီးစားစီမိရဲ့ပေါ့အဲ့တော့ငြိမ်းတော့မိတော့နေတာနဲ့မိငိမ့်ပါလားဒီသဘောလေးနားလေစီဘောဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမိတော့နေတာပဲနေမှာဆိုတာအဲ့မိငိမ့်ပါလေသဘောပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဘောရဲ့ပုံမှာမိတော့နေတယ်လို့ညင်ဖို့လားဘောလို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကခံစားမှုရှိလို့အဲ့ဒီနေမှာကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာခံစားမှုရှိလို့ချမ်းသာတာအဲ့ဒါလေးကိုနားလေတော့ပြောပြတယ်အဲ့ဒီနောက်ရှင်းပြတဲ့အခါကျချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ညောင်းမတဲ့ဒီလေးနဲ့တဲ့အကြောင်းကပါပြောလို့ဆိုတော့မြင်လို့ခြားရလို့နားရလို့စားရလို့ကြည့်ရလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုကာမချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုဆိုလေးပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီကာမချမ်းသာတော့ပဲကျုပ်တို့လောကမှာနိုင်နေတယ်အဲ့ဒီကာမချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတွေတော့တစ်ချိန်မှာဘာဝဒတရားကိုဒီမှန်တမ်းကျူးစားလို့သူ့မှာမထမဆန်ရတော့ပထမဆန်ဆိုတာဘုရားဝိဇာရာမိတိဒုက္ခတိရက္ခတာဉာဏ်ရည်နာရီအောင်ကြွရတယ်။ကာမနဲ့အကုသိုလ်ကင်းတဲ့အခါပထမဆုံးရတော့လား။ကာမကိုတွေးတာမရှိဘူး၊ဉာဏ်မရှိဘူး။အကုသိုလ်ဘောလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီမှာဒီအာယုလေးရဲ့ပုံမှာစင်ငင်တဲ့တတ်တယ်။နေတတ်တယ်၊ချမ်းသာတယ်၊ပြည့်ပြည့်တယ်။ဝိတဝိစာရပီတိဒုက္ခတိရတာအဲ့ဒါကိုပထမဆုံးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပထမဆုံးရတဲ့အချိန်မှာဒီဘုရားသောတော်ကတုတ္တတ္တလုံးတံခိုးထပြီးတော့ဘာမှပါကြည်ရဲ့လို့ဆိုရဲကာမချမ်းသာနော်မြင်လို့စားလို့နားလို့စားလို့ကြည့်လို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာပြောတော့အဲ့ဒီကာမချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံပထမဆုံးဝင်စားနေလို့သူတည်းရဲ့အဲ့ဒီကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံမြင်ချင်တာလေးနဲ့စားချင်တာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်လာတယ်သူစိတ်ကနာကျင်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဒီစားစနာတော့အဲကိုယ်ရရအောင်လို့ကြည်လို့ရတယ်ပိဏ္ဏမဝေဝီပထမဇာတ်ဘောလေးဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒီငိမ့်တဲ့ပြီးတော့ပီတိနဲ့တေးချမ်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကူးလေးဝင်လာတာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဟာနာဂုဏသွားတယ်ကျွန်တော်နားချင်သွားတယ်တကယ်လို့ဒါကြီးချမ်းသာတယ်လို့ပြောရတာဘယ်နဲ့ကြောင့်နားချင်တယ်လို့စကားလာတာလို့သူချမ်းသာတယ်တွေ့လို့ပေါ့ဘောပေလားအဲ့ချမ်းသာလို့မြင်တာအိုကန်းစားသူ့ရဲ့စိတ်မှာအကြောင်းနဲ့ရှိတယ်ကောင်းတဲ့ချက်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာကိုတွေ့နေညံ့တဲ့ချက်ညံ့တဲ့ချမ်းသာဟာဆင်းရဲသဘောကိုတည့်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါလေအဲ့ဒီပထမဇာယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဇာယအောင်ဆက်ကြိုးစားလို့ဝိတဝိစာသာပြလိုက်တယ်။ကျန်စီရတဲ့သုံးသပ်ရတယ်ဆိုတာစိတ်အလိုလိုပြန်ပင်မနဲ့သူ့မှာမာကျန်လို့ဆိုဝိတဝိစာပီတိဒုက္ခတွေကလည်းတည့်တဲ့ချမ်းသာနဲ့ငြိမ်တဲ့အဲ့ဒုတိယဇာယလို့ဆိုတော့ဒုတိယဇာယမှာပထမဇာအတွေ့ဝင်လာတဲ့သူစိတ်ကနာကျင်သွားတယ်။ဟောသောတော်ပထမဇာယကသူချမ်းသာနေတာတော့ အခါဒုတိယဇာတာမှာတတိယဇာတာရသွားပြီတတိယဇာတာကဘာပြန်လဲပီတိကိုပြန်လိုက်ပြီပီတိကလည်းအချမ်းချမ်းနဲ့ယတိထာရတယ်စိတ်ကဖြိုးဖြင်းဖြင်းရှိရတယ်ကောင်းတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ချမ်းချမ်းနဲ့ဒုက္ခလိုမြင်တော့အဲ့တော့ဒီပီတိကိုပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘာကြံလို့ဆိုတော့ဒုက္ခပြန်လိုက်တာချမ်းသာတယ်ပြီးမြင်တယ်ချမ်းသာပြီးတော့မြင်နေတယ်အဲ့ဒါတတိယဇာတာတတိယဇာတာကဒုတိယဇာတာအတွေ့ဝင်လာတဲ့သူစိတ်ကနာကျင်သွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီတတိယဇာတာမှာရှေ့ဆက်တဲ့ဒုက္ခနေရာမှာဥပေက္ခရောက်လာဥပေက္ခတိရက်ကတာအချမ်းသာတာနဲ့ဥပေက္ခလေးလူရှိရတယ်မတူဘူးချမ်းသာတာချမ်းသာတဲ့သဘောရှိတယ်ဥပေက္ခစိတ်ဝင်လူညံ့တဲ့သဘောရှိတယ်နော်တကယ်လို့ပို့ပြီးတော့ငုံညက်တဲ့ဖြူစင်ပြောရရင်ဒုက္ခကလောဘနဲ့နီးဥပေက္ခနော်အဲဒီဥပေက္ခအေကကတ္တသုခဇာနမှာပေါ့နော်အဲဒီသုခဇာနမှာကတတိယဇာတိဝင်လာရင်သိတာနာကျင်သွားတယ်အဲအရုပဇာန၄ပါးဆက်သွားအာဃာတဉ္စယတနာဇာဝိညာဉ္စယတနာဇာအာကိစိဉ္စယတနာဇာဒီဝတိဉ္စနာကိဉ္စယတနာဇာဒါရဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်တရားကျန်တာပြောနေတာကျန်နေတယ်နော်အဲဒီဇာန်လေးမြင့်တဲ့မြင့်တဲ့ဇာန်ကိုရတာနဲ့အရင်ကရခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဇာန်တွေ့လိုက်တာနဲ့နာပါတယ်နာကျင်ပါတယ်နောက်ဆုံးဏိရောဓသမာဓိအဲ့ဒါရပြီတော့အာသောတရားကိုကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မှချမ်းသာအစစ်ရတယ်ချမ်းသာကိုနားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြတော့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားကဘဝတိုင်းမှာဒီတော့ဘဝတိုင်းပတ်သက်တဲ့ချမ်းသာတော့ဖြစ်နေတာကျောင်းရင်ကျုပ်ရဲ့အမြင်ကအလွန်အမင်းသိမှလေးတယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ချမ်းသာတွေကဝိရိယဒုက္ခမြန်လို့စာရလို့နိုင်ရလို့စာရလို့ထိရလို့ဒီငါးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ချမ်းသာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန
2: ်ပါ
1: ဘုရားဒီငါးမျိုးကိုဘုလို့ခြိုက်တယ်နော်ဘာလို့ခြိုက်တော့သူ့တော်ရှိတဲ့ဒုက္ခကိုခြိုက်လို့ပေါ့အဲ့တော့ဒီငါးမျိုးကိုခြိုက်ရတယ်ဒီငါးမျိုးကိုခြိုက်တော့ဒီငါးမျိုးကိုအစဉ်ပြင်းပြင်းလဲလဲထလေလို့ရနိုင်တဲ့ငွေကြီးကိုခြိုက်ရတယ်ငွေကြီးကိုခြိုက်ပြီးတော့ငွေကြီးကိုရစီတဲ့အလုပ်ကိုမုံမုံနဲ့ခြိုက်ရတယ်လူကိုချစ်ချင်တဲ့ကြိုက်တာပေါ့နော်။ဘုံပြီးတော့ကိုကြိုက်တာ။မလို့ချင်တဲ့လူပြီလား။ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ဘယ်လိုမှပြဿနာရမှာမဟုတ်တော့။ပိုင်ဆံကအချိန်ကအဖြစ်တော့စာဝိနေယပြဿနာကိုရှင်းမယ်မဟုတ်လား။စာဝိနေယပြဿနာရှင်းဖို့အတွက်ဒီပြဿနာရှင်းရတဲ့လူတွေကဟုတ်ပါဘူး။နော်။ညာရင်းနဲ့တော့ပြဿနာရဲ့အစွမ်းအဲဒီမှာကြီး။ဒါပါတော့။အဲ့ဘုံလို့ပြောရင်လားဘဝဘဝလည်းမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချမ်းသာလေးတော့ပဲကိုကသိတဲ့အခါကျတော့ဘဝချုပ်ငြိမ်းလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာနာကိုမလဲနိုင်နာမလဲနိုင်တာကိုလည်းအပြစ်တင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါနာမလဲနိုင်တော့လို့နာမလဲတာအကြောင်းအရာကြီးကစားလူကိုယ်ရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့ပေါ့အရာမဟုတ်ဘူးလူနာမလဲနိုင်တာအကြည့်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နာတယ်ဖို့အတွက်ဘုက္ခလို့ကနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ရှင်းကြတယ်ဘယ်ဒီမှာရှင်းကပါလဲဆိုတော့တွင်းတော့ကျန်ဆန့်နေတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့မရှင်းကြတဲ့အခမဲ့ရုပ်ောက်ကြီး၆ပါးနော်ဘယ်ဒီမှာရှင်းကပါဆိုတော့အတိဉာဏ်ရအောင်လုပ်တဲ့နီလန်းကိုရှင်းကပါအတိဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့တာဘာလို့ပြင်ညာနဲ့အပြီးဆုံးကြောင်းတာသမာဓိဒီသမာဓိသေကလုံးလေးပြင်ညာရဲ့အပြီးဆုံးအကြောင်းတရားဟာ
2: သမာဓိပဲ
1: စိတ်ဤဉာဏ်ရဲ့သမာဓိပဲအဲ့ဒီသမာဓိဘယ်ဒီနဲ့ရနိုင်လဲအတိကိုလုံလောက်ဝိညာဉ်ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့တခါတခါဖြစ်စေပါမရိယ။အဲ့ဒါယောဂီလူကျင့်နေတယ်လား။ပညာရအောင်လုပ်နေတယ်လား။အဲ့ဒီပညာကြီးကြီးတော့ခက်ခက်နေနေလာပါလေဆိုရင်ဒီပိုင်းရဲ့သဘောကိုသိပြီးနဲ့နားလေနားလေနားလေးနေပေါ့။ဒီသဘောလေးကိုပြောတာနော်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းလို့နေပိုင်းရဲ့တတ်တဲ့ပြောနားလေကိုခက်တယ်ဆိုတာလေးကိုစသဖြင့်မှလက်ခံရမယ်။ပြီးရင်ဒီမှန်လမ်းမှာနေပိုင်းရဲ့နာရီတော့ကျူစားရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလေးစင်စစ်နေပါကြမှာများကြီးနားရဲတော့လုတ်တက်ပါတယ်ဟောရဲဆိုပါဗျာပွင့်လာတယ်ဆိုတာဒီအရင်းနဲ့နေပါကိုစားပြီးတော့ဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားဖို့အတွက်ဒီလမ်းပေးကိုဗျာပွင့်လာတာပါတကယ်တည်းကဟုတ်လားကိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရယူနေတယ်ဆိုတာလည်းဒီနေပါရမသားလေးဖြစ်ရယူနေတယ်လို့ပြောနိုင်ပါလို့ကဘဝရဲ့ပုံမှာအရင်တွေ့တာနေဆွဲနေမဲ့နေအဘုံလိုလက်ခံပါလေတတန်ရာလူကြီးစီရာဒီထဲမှာမြင့်ခဲ့တာငုံနေတာလေဟ ဟုတ်လားတရားလိုတွေနဲ့ဒီကကြွချင်တဲ့စီကြွချင်တဲ့စီပေါ့ဖို့ဆိုတာအလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကြွချင်တဲ့စီကြွချင်တဲ့စီပေါ့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အချောင်းကိုပဲမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ဖြီးပြီးတော့တရားရှိမှတ်တဲ့နည်းနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆင်ခြင်တဲ့နည်းနဲ့ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီမှာရရှိစေကလေးထက်တာဘဝရဲ့ပုံကမြင်တဲ့အမြင်လေးတွေကိုဒီမှာကတက်မှတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုံတွေးမိတာလေးကိုပြောမှာနော်ကိုကလူဖြစ်နေတာဆိုတော့လူ့ဘဝရဲ့အစဉ်ပြေမှုလေးတွေပဲစိတ်ထဲမှာတော့မနေတာလူ့ဘဝရဲ့အစဉ်မပြေတာတွေတော့စိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ခဏတုန်းကဒီစာကြီးတဲ့လူဒါကသူ့သားကြီးစိတ်ရှိတာကိုအများကြီးပဲစိတ်ရှိနေတယ်ဒါကိုကတော့ရေးထားလို့သူ့ကိုပဲကုတည်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့တကယ်တည်းကတော့ဒီစိတ်ရှိနေတဲ့လူအားလုံးကိုပြောတာပါဟုတ်လားဘာပြောချင်လို့ဆိုတော့ဘဝကမမဲ့ခင်ဘဝကခွာခြင်းမှုဆိုရင်အမဲတဲ့ဘဝမှာငါချိုက်တဲ့နေရာကောင်းတဲ့နေရာလေးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးငါမချိုက်တဲ့နေရာမကောင်းတဲ့နေရာကြွားရင်ငါအလုံးအလုံးကိုချောက်တဲ့နေရာလေးအပြည့်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့နားလည်ထားရမယ်အဲ့ဒီနားတဲ့ဘုကိုမြင့်တဲ့နားရယ်စိတ်ကသာကလေးနားတယ်လို့လို့လည်းနားမယ်ဘူးနားတယ်ဆိုအောင်တော့နားတယ်ကဲတော့နားမယ်ဘူးတတိတိကတော့ပြန်နားတယ်ကပ္ပဝါလေးနဲ့နားလေတာလည်းရှိနားလေမှုကအမြင့်မားမှုပေါ့နော်ဆိုရမလို့တရားတော်နားလေရမှာပေါ့တကူးကူးစားတော့ပဲနားလေထားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲနားလေတယ်လို့ထင်နေတာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့နားလေထားမှာလို့ဆိုတော့ဘဝမှာငါမချိုက်တဲ့နေရာငါချောက်ကိုချောက်တဲ့နေရာလေးအပြည့်ရှိတယ်တဘုံလို့ချောက်တဲ့နေရာပါလို့နာခြင်းသိခြင်းပူခြင်းဆိုတာတော့ဘယ်လိုကြီးမချောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအချင်းနေတဲ့လူတွေကကြောက်တာပေါ့။လာချင်းနေတဲ့လူကကြောက်တာပေါ့ဆိုတော့မလာချင်းနေတဲ့လူလည်းတရားမှမရှိဘူး။ဟုတ်။ကြောက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။မလာချင်းနေလို့ရှိသလား
2: ။ရှိ
1: ပါဘူး။ရှိတယ်ဆိုရက်တော့ဥဒ္ဒဘာနဲ့ညီမှာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီနာချင်းနေခြင်းနာချင်းခံခတ်မှုကြောက်တယ်။တရားမှဘုရားဟောကြောက်တယ်။ဘုရားတို့တခြားတခြားသောအရာတွေကိုကြောက်ပါတယ်ဆိုတာလေဟာနာမှုတင်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့လို့ကြောက်ရတာရှိတယ်။ဘောကူပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကိုအလုံးသဘောပေါက်စေနေတဲ့ပုံပေါ်မှာဘာဘာပြရတဲ့လေကိုကြောက်တဲ့ရန်သူလေးကိုကြောက်တဲ့လူစုလေးကိုကြောက်တဲ့ဘာကြောက်တဲ့ဘောဘာလေးကြောက်တဲ့ကိုကြောက်ချင်အောင်ကြောက်။အဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ကြောက်ရတာလဲဆိုတော့နာမှုတင်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့လို့သူစိတ်တွေကဒါကနာမှုတင်မှုကိုညာစစ်စီမဲ့ဉာဏ်ရည်လားလို့တန်လျောက်ဝင်ပြီလို့အဲ့ဒါလေးကိုကြောက်ရတာ။နောက်တော့ဘုန်းဘုန်းတို့အသေးသေးလေးကြောက်တဲ့နေရာတခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါမှာတော့ရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ခွဲရမှာ။စိတ်ကောင်းမှုရဲ့လို့။ကုမီနာစုအဲ့အိမ်တွေတွေ့တော့ပဲ့အောင်ဒီလိုနေရတော့အော်ကိုကြီးနဲ့ရဲဆဲဆဲပြောထွက်လိုက်တာ။စီစဲကတော့တော့ဆောက်သွေးနေမယ်လို့ဆိုတာချင်းနဲ့ကြောက်လိုက်တော့ကြောက်ရတာ။ရှောင်လို့လည်းကြောက်တာအဲ့ဒါကြီးကဘဝမှာရှောင်လို့များအဲ့တော့ငါချိုက်တဲ့အရာတွေကငါမချိုက်တဲ့အရာတွေရောနေတယ်ရောနေတာမှခွဲထုတ်လို့ကိုမင်းလားခွဲထုတ်လို့များတော့တသားလေးရှိအောင်ကိုရောနေတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကိုချိုက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့အခါကိုကိုကိုအားနေပေါ့နင်းချိုက်လို့နင်းယူထားတာအခုမှကြီးနေတယ်ဟုတ်လားအာဒါကဒါပြောနေတာနော်ဒီဥစ္စာပြောနေတာလည်းတော့ကချင်းချင်းကိုပါခဏခဏပြောပြနေတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုကျွလာကုန်လဲဒီလိုယောက်ျားလေးမိမပေါ်မှာအလုံးစိုးရယ်တောက်စားမှုယူဆိုင်နဲ့နှိမ့်ဆက်ဒါပဲဒီမိမတယောက်ျားပြည့်နေတာဆိုဗျာအပြည့်နိုင်နေတဲ့ညလေဒီယောက်ျားနှိမ့်ဆက်တာကိုခံပုံခံရတယ်သူဘာလို့မပြည့်နိုင်တာလဲသူမှမပြည့်နိုင်ကြအကြောင်းလေရှိတယ်သူ့ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကြီးကမြင်ရတာမဟုတ်သူ့ကိုကောင်းတယ်သူ့သူ့အနေနဲ့ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေကလည်းတစ်ဖက်မှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒါလည်းသူမပြတ်နိုင်ဘူး။မပြတ်နိုင်ရင်လည်းတေချာဘောဒီယောက်ျားရဲ့ဓာတ်ခံကိုခံရတယ်။ဟုတ်လား။ဒါဘုံတော့လည်းမိမလိုပဲ။ဆိုးသွားတဲ့နေရာချအပေါ်ကတန်ရောစင်မပြတ်တဲ့မိမလိုပဲ။ဘဝရဲ့ပုံမှာတန်ရောစင်မပြတ်ဘူး။တန်ရောစင်မပြတ်ရင်နားလာတယ်သူမိစ္ဆာကခံရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှဘယ်လိုပါများလို့ပါ။နှစ်စိတ်ထဲမှာဆွဲကအမျိုးမျိုးတက်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ဘောကချိတ်ကလည်းထွက်လာသေးတယ်။ တွေးလို့ရှိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဘောရဲ့ဒီငါမထိုက်တဲ့အရာတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုစဉ်းစားခြင်းကလည်းအကျိုးကျေးဇူးနဲ့မျိုးဖြစ်သွားစေတယ်ဆိုတော့ဘုရားယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါပါပါလဲဆိုတော့ဒီကိုယ်မထိုက်တဲ့အရာတွေတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုလိုစိတ်မှာခံနိုင်ရှိတယ်ငါတချင်တော့စဉ်းစားကြတာပဲဒီဒါပါဆက်လို့ဒါရက်ဒီလိုဖြစ်တဲ့သဘောပါပဒိကငွေကြေးလို့သိတဲ့ဒါလေးကိုမိသားစုဝင်များညည်ရင်ကြလည်းနဲ့ဒီလိုနိုင်ရတယ်ဆိုရင်ဇက်တော်ကိုပြောတယ်လေ။ဘာလို့သူတို့တည်နေတာလဲ။ချိုးကစမ်းတာကတော့ဘဝဒါမျိုးကြီးလေးလို့နားလည်ထားတာအရင်ကိုမြင်မှနေတယ်။ဆင်ញံမှုနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာကြီးကြီးသားသားချင်းဆိုင်သွားတာ။အဲ့ဒါကိုဘုံပြောနေတယ်ဗျာ။နောက်တစ်ချက်ကဘဝရဲ့ကိုယ်မထိုက်တဲ့အရာတွေအကြီးရှိနေတယ်လို့စဉ်းစားတာ။ဒီဘဝနဲ့ပုံကမံမောတဲ့စိတ်လေမဲသွားနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကဘဝပေါ်မှာမမုန်းအားကြီးတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ချင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေးရတယ်။ငါကြိုက်ပါလေဆိုတဲ့ဘဝမှာငါမကြိုက်တဲ့နေရာမှာအများကြီးရှိနေပါလား။ပြီးရင်ဣစ္ဆမနောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစိတ်ကလည်းဘာခံနေမှမရှိပဲနဲ့ဣစ္ဆဥမာနောကိုယ်ကလည်းဣစ္ဆပဲစိတ်ကလည်းဣစ္ဆပဲ။ဒါကလက်တွေ့ရနေတဲ့ဘဝရဲ့အနေအထားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်ကြည့်တာပေါ့။နောက်တစ်ချက်ပြောရင်ဘဝကြောင့်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအခုရတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုလေးကိုပြီးတော့စဉ်းစားလို့ဘလို့မှအရှိမလုံးနိုင်ဘူးဘဝကျမရှိရဲ့လက်ရှိရဲ့လူရှိရဲ့ငရေတိဆိုင်ပြေတာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပေလေးကိုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကဆက်ဆက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာဒီပဲလူကလည်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘဝတည်းကမှဖြစ်နေနတ်ကလေးလူဖြစ်နေတယ်နတ်ကလေးငရေလေးကြားနိုင်တယ်အိဆန်လည်းဖြစ်နေတယ်လူကလည်းအဲ့လိုပဲရှင်းရှင်းအဖြစ်နိုင်သူစိတ်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တည်ပြီးဆိုတာနဲ့အကြောင်းလဲတန်းနေဘာကြောင့်ဘယ်နေသားကိုကြောင်းတော်တယ်ဆိုတာကမသိဘူးတည်ပြီးဆိုတာနဲ့ကြောင်းနေတယ်ဘယ်ကွာဒီအကြောင်းလဲကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့အခိုင်အမာနေလဲပဲတွေ့နေတာငါဘယ်လိုနေလဲဘယ်လိုနေလဲဘယ်လိုနေလဲအဲ့ဘွားကตายาเสียจูเสียตะโบမျိုးကိုယ်ကိုစေစားထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။တကယ်စင်းစင်းအကြောင်းလေးကအချိန်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်ကလည်းယူမှန်မဲ့အနာလက်စီမလေးနဲ့ပြုလို့ချနေတာ။ဟုတ်လား။ငငယ်ရယ်နဲ့တိတ်သွားတဲ့ပြည်တိုင်းမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။ဘုမအနာလက်စီမလေးမရှိဘူးလို့ထင်လား။ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရှိရတဲ့အနေနဲ့ထားပြရတယ်မယ်ဒီ။ဘောအဲ့ဒီသဘောပဲ။အဲ့ဒီသဘောကိုဘုမဘာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးချင်တာတွေးစီချင်တာလို့ဆိုတော့မနေ့ကလည်းပြောရတယ်မာစိတ်အခြေအနေကြီးကိုကောင်းတာလေးကြီးအရင်ဖြစ်ရစေမယ်ဆိုရဲအောင်ဆိုရဲကြည့်အောင်ဘုလို့စိတ်ကိုအပိုင်နိုင်ဘူးစိတ်ကိုဆိုးတဲ့ဘုံမှာဖြစ်နေမယ်ကောင်းတဲ့ဘုံလည်းဖြစ်ပြီးစိတ်ကိုဘုလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မကန့်ကြောက်နိုင်ဘူးတေးကြလဲနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဘုလို့ကပြည့်ရတဲ့အာယုံမှာမူတည်ပြီးတော့အဆိုးအမျိုးမျိုးဟာဖြစ်နိုင်တယ်အနတ္တသဘောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမရေရာမှုမရေရာမှုကြီးတစ်ခုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကမှလည်းအချိန်ရင်းဖြစ်စင်းနေတယ်။သောသောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကြီးကအချိန်ရင်းရောက်လာနေတယ်။အဲ့ဒါလည်းမသေးချာဘူး။တော့မသေးချာမှုနှစ်ခုထိတဲ့တုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့အနာကဘာမှမသေးချာတော့ဘူး။

ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုလုံးနာလို့ထင်နေတဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကအခြေအနေကလာပြီးကြီးဖြစ်လာနေတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ပုံကဘုလုံးတို့ဘဝမှာဒီလေတိမယ်ဒီလေမြင်မယ်ဆိုရင်ကြောက်စရာအနေထားတစ်ခုပါလား။ဒါကြောင့်လက်စွာပြန်နော်။သာသင်္ကန်းသတ္တိပညာဘေးမြင်တဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။ဘဝမှာကြောက်စရာနဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမြင်ကြတာအထူးထင်ရှားတာတော့ငွေကြီးလေးပါဗျာအထူးထင်ရှားတယ်ဘောအဆိုင်ဆုံးတရားလည်းမှတဘောပါပဲဟုတ်လားကျောင်းလက်ခွေရဘေးမြန်းနေတဲ့ရောကျွန်းနေတဲ့အရာလို့လက်ဆောင်ပြတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီအတွေးလေးတွေနဲ့နေပါကိုလူချင်းနဲ့စိတ်တောက်တာနဲ့စိတ်ကိုပြင်းထန်အောင်ဘုန်းတို့ကြိုးစားရမယ်နော်ဒါလေးကဒီဘုန်းကြီးတို့ပြောတာနော်ဒါကနေပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့နားလေတော့ကိုယ်နားလေဆိုတာကိုယ်နေနဲ့နားလေအောင်ပြောလာဘူးနော်စာဖတ်ကြပြီးတော့နားလေအောင်ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုလို့ပါအောင်ပြောနေတာဒီနေ့နိဗ္ဗာန်တသစ္စိကိယာညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပန်းတိုင်းကိုဆွေးရမယ်ဘုရားဘာသာဝင်ရဲ့ပန်းတိုင်းကိုဆွေးရမယ်နော်လူလာတဲ့နဲ့ပန်းတထိုက်တဲ့ဉာဏ်ရည်နာလေးရပြတော်ကြီးများအမှန်မြတ်လို့အချိန်မှန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆွေးတရားကိုတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပေါ်ပြခြင်းဖြင့်သရှိလေးပြေပြအမခန္ဓာအဲ့ဒါဘုံတော့ကတိပဋ္ဌာန်တရားအတုပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုညာလို့ဆောက်စဉ်းစားနေတာအချိန်ကုန်နဲ့စိတ်ပန်းနဲ့လူရင်းနဲ့တန်းပြလိုက်တော့ဟုတ်လားတိပဋ္ဌာန်တရားကင်းပါပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆောက်စဉ်းစားတာဘယ်လိုအချိန်ကုန်နဲ့နော်စိတ်ပန်းနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားသင်ပေးတဲ့စိတ္တိဒါစဉ်းစားနေတော့ဘာဝနာသဘောဆိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဝိရဏတင်ညာနိရောဓတင်ညာအဲ့ဒီနေရာဒီမှာလိမ္မာကြောင့်လူစဉ်းစားရဆင်းရဲဆိုပြန်ခေါ်တာရှိရတော့တိုးတော့ကိုဉာဏ်မီရဲ့ဉာဏ်ကျက်စားနိုင်တဲ့နေပေလေးရနေပြီးတော့ကဘောပြီကဘောချာပေါ့ပေါ့ရှာရှာရှာစဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ရှိရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့စဉ်းစားတာပြီးတော့တာဒီကိုတာတာထားပြီးတော့လက်တွေ့လိမ္မာနဲ့ဒီတဲ့နေအောင်အလိုအရောတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားပွားများခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုပို့ပို့ပြီးတော့နေနေဆိုင်ဆိုင်နာလေအောင်တည်အောင်လို့လို့ပြောတာ။နတ္ထိခန္ဓာသမဒုက္ခဆိုတဲ့ဒေသနာကိုသဘောပေါက်ရင်သဘောပေါက်သလား။နတ္ထိအန္တိပရံဒုက္ခဆိုတဲ့ဉာဏ်ဤဤနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတတိပဋ္ဌာန်ဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဉာဏ်ပေါင်းပြုအောင်ကြိုးစားနေရတယ်။သူတော်ကောင်းကြီးသိတာပါစေလို့ဘုရားဆန္ဒပြုပြီးဒီနေ့ပြုရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကိုဆုစုလို့ရဲ့ဆောင်းတတိယဘုရားပြည့်ရတော်သည်မဉ္ဇဉ်ပုညမင်းလေးပါဘုရားထုတ်ချမြတ်မောပြုရာစေကုန်သောဟုပတ္တန

ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တဇောင်းမုံလဇန်းစိန်ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်17လပိုင်း18ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပါဏိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ဝက်လက်မြို့နယ်တိုက်ကုန်းကြီးရွာတိုက်ကုန်းကျောင်းတိုက်ဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ဝက်လက်မြို့နယ်ကောဇကံတွင်တရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနွယ်ဝင်တန်ဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်စင်လျက်တိုက်ကုန်းကြီးရွာကျောင်းတိုင်ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်တကွရွာမိရွာဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍စည်ရင်ချင်းပါပြုလို့အပ်သောရွှေရတနာပရဟိတအသင်းကြီးဤခန္ဓာနှစ်ပြည့်ဓမ္မပူဇနီယအခါကာလဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်ဥမြင့်တင်ဒေါ်တင်ွယ်သမိမတ်နေကြီးထက်မိသားစုတို့နှင့်တကားကြွားရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနီယခါလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမည့်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူသယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းယအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကြီးစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခမ်းမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်းတိုင်းအတော်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခံတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောမွေးသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြင့်၎င်းဂျေဇူးဆတ်သောအဖြင့်၎င်းဘုရင်ဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်

ကဲဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွင်တရားဟောတရားနာတရားအလူတော်မစခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားပူဇော်သောအဖြစ်ဦးဇင်းကကင်းညာဝါလူသဲဆုမကပွင့်တော်မူသွားကြသောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးမဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ပူဇော်မယ်တို့တက္ကရာမအလုံးကလက်အုပ်ချီးပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့အဆုံးမဩဝါဒကထာကိုဒီနေ့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနာပူဇော်ခွင့်ရနေပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်

0: ပြန်ငါတို့တက္ကရာကမတွေတော့အေးကုန်ကြပြီဟုတ်လားဟမ်အေးလားအေးနဲ့ပြန်ရလို့ပြန်ကျုပ်ကတော့ဒီမှာချွေးတွေပြန်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ရတော့ကောင်းပေါင်းကြီးတွေကအင်းကြီးလူတွေကရှုပ်ရှက်ကိုခါနော်ကဲရှိပါစေတော့သူ့ရန်နဲ့သူ့ဇက်ပေါ့နေနေကြလို့ကျမ်းမာရေးဖောက်ပြန်မှာဆိုရင်လေခေါင်းပေါင်းပေါင်း၍တော့၎င်းဆောင်ခြုံ၍တော့၎င်းတရားနာနိုင်ကြပါပြီလို့เนาะကဲစကြစို့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့တရားအလူပွဲကဘာကိုအကြောင်းပြုတာလဲဟင်เออဟုတ်ပြီတယောက်เท่ပဲဖြေกว่าเนาะဒီလူတွေတရားနာလာကြတာဘာမှန်းကိုသိကြဘုံမပေါ်ဘူးเนาะရွှေရတနာပရဟိတအသိဉာဏ်ကြီးရဲ့ဘယ်နှစ်ပြည့်ဘယ်နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှနေနဲ့တရားအလူပေးတာပရဟိတဆိုတာဘာပြောတာလဲအမြအကျိုးကိုသူတပန်းပရဆိုတာသူတပန်းကိုပြောတာအတ္တဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုပြောတာအတ္တဟိတဆိုတာကိုယ်ကျိုးစီးပွားပရဟိတဆိုတော့သူတပန်းရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်တာဟုတ်ပြီသူများအကျိုးဆောင်ရင်ဘာဖြစ်တဲ့ကိုယ်အကျိုးပါအောင်ပါလေလို့မရှိဘူးလားကောင်းပြီမိမိကျိုးစီးပွားကိုပဒါနမထားပဲနဲ့တပားသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုမျှော်ပြီးတော့ရွက်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ဟာသူယုံမာရရဲ့အလုတ်လားသူတော်ကောင်းရဲ့အလုတ်လားသူတော်ကောင်းရဲ့အလုတ်ပါဗျာနောက်တစ်မျိုးပြန်မေးမယ်လူမိုက်တွေရဲ့အလုတ်လားပညာရှိတွေရဲ့အလုတ်လားပညာရှိတွေရဲ့အလုတ်ပါဗျာ။ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမှသာလျှင်သူတော်ဘာအကျိုးကိုရွတ်ဆောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။သူယုံမှသူမိုက်တွေဟာဘယ်သောအခါမှသူတော်ဘာအကျိုးစီးပွားကိုမရွက်ဆောင်နိုင်သလိုမိမိအကျိုးစီးပွားကိုသူမိုက်တီဟာရွက်ဆောင်နိုင်မှာမလားလူမိုက်ဖြစ်ရတာကိုကဘာကြောင့်လူမိုက်ဖြစ်တယ်လို့တို့တွေဆိုမလဲအခုဦးဇင်းပြောနေတဲ့ဇာတ်ကားကိုမှီးပြီးတော့တို့ကဓမ္မတွေကြံစီပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်စမ်းပါလူလိမ္မာပညာရှိတို့သည်မိမိကျိုးစီးပွားကိုလည်းဆောင်နိုင်တယ်သူတပားကျိုးစီးပွားကိုလည်းဆောင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလူမိုက်ကသူတပားကျိုးစီးပွားလည်းမဆောင်နိုင်ဘူးကိုကျိုးစီးပွားလည်းဆောင်တယ်ဘာဖြစ်လို့အရိကပညာမရှိလို့တဲ့ပြောရင်အကျိုးစီးပွားကိုမသိလို့ပါတဲ့ဒီလိုတို့တကဓမ္မတွေကတရားနဲ့သိဝေးတော့လူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးမသိတာကိုပါခေါ်တော့အဲအော်တော့မှသိတာပေါ့နော်မသိတာကပါခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကြီးဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာတစ်ခွင်မှမိုက်ဆက်မသိနိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားရင်တဏှာခွင်မှမိုက်ဆက်မသိနိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဏှာတန်ယောဇနနံအဝိဇ္ဇာအမောင်ဖုံးပြီးတော့တဏှာတန်ရောစင်တွေရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည် လူလိမ္မာပညာရှိဖြစ်မလားလူမိုက်ဖြစ်မလားတေကြလားဒီနေ့တို့ပရဟိတအသိဉာဏ်ဆိုတာကမိုက်သောလမ်းကိုရှောက်နေတာလားလိမ္မာသောလမ်းကိုရှောက်နေတာလားအဲ့တော့လိမ္မာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးပြီးအများကျိုးစီးပွားကိုလည်းနားတက်သည့်နားလေတယ်ကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုလည်းတတ်သိနားလည်တယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်ဖို့ဦးစင်းကဒီနေ့တတော်ကောင်းတို့ပရဟိတအသင်းသားများအတွေ့အသင်းသူအသင်းသားများအတွေ့ဒီနေ့တရားအလှပွဲကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်ဟောကြားထားခဲ့တဲ့ပိဋကသုံးပုံပိဋကတော်မှာဏိဒာနဝက္ကသံယုတ်ပါဠိတော်ဏိဒာနဝက္ကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကထူထူခြားခြားဦးဦးဖျားဖျားဟောကြားလေးရှိတဲ့သုတ်တော်တွေကိုစုစည်းထားတဲ့ဏိဒာနဝက္ကသံယုတ်ပါဠိတော်အဟာရဝက်မှလာတဲ့ဘာလပန္ဒိတသုတ်ကိုဟောဗာဟောမယ်ပါဠိဆိုတာလူမိုက်ပန္တိတဆိုတာကလူလိမ္မာလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာအဲ့တော့တို့တွေကလူလိမ္မာမှန်ရင်ဘာလို့ရမလဲဟေးတို့မိမိအကျိုးစီးပွားကိုလည်းသိရမယ်တို့ဘာအကျိုးစီးပွားကိုလည်းသိရမယ်မိမိအကျိုးစီးပွားကိုလည်းရွတ်ဆောင်နိုင်ရမယ်တို့ဘာအကျိုးစီးပွားကိုလည်းရက်ဆောင်နေရမယ်လူမိုက်လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုလူမိုက်ဘယ်လိုလူမို့လို့လူမိုက်လို့ပြောတာလဲမိမိအကျိုးစီးပွားကိုလည်းမသိဘူးတို့ဘာအကျိုးစီးပွားကိုလည်းမသိရှင်းလားလောကမှာဒီတရားတွေတော့မပွားဘူးတို့ဒကာဓမ္မတွေနေနေအချင်းပြေးသွားအောင်ပြောအောင်ပုဂ္ဂိုလ်3မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကကိုကျိုးစီးပွားလည်းမသိဘူးသူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွားလည်းမသိဘူးဟုတ်ကလားအဲဒီတိုင်းအခြေခံပြောရင်4မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ကွာအဲ့တော့ကိုကျိုးလည်းမသိသူတစ်ပါးအကျိုးလည်းမသိဒါကပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကကိုအကျိုးတော့သိတယ်သူတို့ဘာအကျိုးကိုမသိတတ်ဘူးဒီလိုလူလည်းရှိနောက်နံပါတ်၄သူတို့ဘာအကျိုးတော့သိတယ်ကိုယ်အကျိုးတော့မသိပြန်ဒီလိုလူရောမရှိဘူးလားကဲနံပါတ်၄ကြတော့မိမိအကျိုးကသူတို့ဘာအကျိုးပါသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့ကိုကျိုးသူကျိုးနှစ်ပါးလုံးမသိရင်ဇုံလုံးကန်းတယ်ကိုကျိုးသိပြီသူများအကျိုးမသိရင်တစ်ဖက်မြင်ဟုတ်ကလားသူများအကျိုးသိပြီကိုကျိုးမသိပြန်ရင်လည်းတစ်ဖက်ဖက်မြင်တာပဲကိုကျိုးကောသူကျိုးကောသိမှနှစ်ဖက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်တို့တကဓမ္မတွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်းတဖက်မြင်ငရမန်ကန်းနေများဖြစ်ချင်လားဖြစ်ပါဘူးဗျအဲ့တော့ကိုကျိုးပဲကြည်တတ်ပြီသူများအကျိုးမကြည်တတ်ရင်လည်းဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဖက်ဖက်မြင်နေဆိုတော့တဖက်ကဘာဖြစ်လဲကန်းနေတာပေါ့အဲကန်းတဲ့ဘက်သာပြောနေတော့ကန်းတာပြောမှအဆင်ပြေမှာဟမ်သူများအကျိုးပဲသိပြီးတော့ကိုကျိုးမကြည်တတ်ရင်ကောဒါလည်းတဖက်ကန်းနေတာပဲအဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးမြင်အောင်ကြိုးစားဖို့သင်မသင်အခုပရဟိတအသင်းကြီးပရဟိတအသင်းကြီးဆိုတော့သူတော်ဘာအကျိုးတော်ဖြင့်တို့တွေရွတ်ဆောင်နေပြီဆိုတာမသိကြဘူးလားကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီသူတော်ဘာအကျိုးဆောင်ရင်းနဲ့ကိုယ်အကျိုးကိုသူများအကျိုးဆောင်ကိုယ်အကျိုးပြောင်းမဖြစ်ရအောင်ဟမ်ကိုအကျိုးပါဗာဖြစ်ရမယ်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်လမ်းမှန်တရားကိုသိတယ်မသိတယ် သီးသင့်နေဆိုတော့စောစောကတော်ကောင်းတို့နာလိုက်တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတရားကမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဟောတဲ့တရားအလုံးနာလည်းအောင်ပြောရရင်အတိတ်ကပွင့်ပြီးတဲ့အတ္တတာခင်္ဃဝါလူသဲဆိုမကပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်ကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါစာအကျင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းအတိတ်ကပွင့်ပြီးတဲ့မရေမတွက်နိုင်တဲ့ဘုရားတွေဟာဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဒီအဆုံးမကိုပေးတယ်ဒါရီလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအနာဂတနောင်ပွင့်တော်မူလက်တံဖြစ်တော်မူသောအကျင့်အရှင်မတေးရအစရှိသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်၎င်းဒီလိုမပြောဘူးလားအဲ့တော့နောက်ပွင့်လက်တအနိကဆုံးပွင့်မဲ့မေတ္တရာရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့အတူနောက်ထပ်ဂင်းငါဝါလူသဲသုမကမရေမတွက်နိုင်အောင်ပွင့်ဦးမှာပဲနောက်ဘုရားဗနစုပွင့်ပွင့်ပွင့်တဲ့ဘုရားတိုင်းဟာဟောရီအဆုံးမကိုပဲပေးလိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အတိတ်ကဘုရားတွေတုန်းကလည်းဒီဩဝါဒပါတိမောက်ပဲဆုံးမခဲ့နောက်ပွင့်မဲ့ဘုရားတွေကပေါ့ဘာပဲဆုံးမမလားဒီဆုံးမပဲပေးမယ်ဟုတ်ပြီအခုပြစ္ဆုတ်ဗန်ပြစ္ဆုတ်ဗန္နာပွင့်တော်မူစေဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါစာအကျင့်အရှင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းအခုပွင့်စေဖြစ်တဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာကောက်ကုသံဂေါနာကုံကတ္တပဂေါရမဆိုပြီးတော့ဒီဖြစ်ဒီတို့ဗဒ္ဒကဘာကြီးမှာဘုရားလေးစုပွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီပွင့်ထားတဲ့ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းကကိုဘယ်ဆုံးမပေးတာလဲအဲ့ဒီဩဝါဒပါတိမောက်အဆုံးမကိုပဲပြီးတာဟုတ်တယ်နော်ဒီတိုင်းမှတ်ထားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကအခုဘာဘာသာကိုးကွယ်တာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကိုးကွယ်တာလားဘာကိုးကွယ်တာအဆုံးမအဆုံးမကိုးကွယ်တာဘာလို့အားလုံးသိထားရင်တို့တွေအားလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုသူတိုင်းဟာမဖြစ်မနေဘုရားရှင်အဆုံးမကိုသိတယ်မသိသင့်သိနေုံနဲ့ပြည့်စုံသလားသိပြီးရင်ကျင်သိတဲ့အတိုင်းကျင်ဒါလေးမှတ်ထားဘာဖြစ်တယ်အခုခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်ကြည့်စမ်းကိုတိတဲ့အတိုင်းကိုကျင့်နေသလားလို့ဟင်ရိုးရိုးလေးပဲမိတာနော်မြတ်စွာဘုရားကတပ္ပပါပတ္တအကရဏမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုပ်ကြနဲ့မပြောဘူးလားအလုံးမကြဘူးလားကဲသူများအသက်သတ္တကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဟာစဘာကင်းနေပူကြနေတယ်ဘုရားခံလိုက်မလားပိုးရအောင်တတ်မလားကဲသူများသက်သက်လားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားစဘာရိပ်ပြီးရင်ငါတို့ကလပဲတွေကျဲအောင်မှာပဲချင်ပေါင်းတွေကျဲအောင်မှာဟင်ပိုးတွေကြကုန်မြန်ပြီဘာလုပ်မလဲဟောကိုဒီနေရာကစဘာဆိုင်တဲ့လူတွေစဘာစီကြတာကြိုက်လားတက်တာကြိုက်လားသူများဒုက္ခရောက်လေနင်တို့ပြောလေပဲဈေးတက်ပြီဆိုမှတော့အကုန်ငတ်ကုန်ပြီပေါ့ဟဲ့နင်တို့ပဲချမ်းသာမှာသဘောပါလားတိတော့သို့တော့ရှင်းလားကဲစဘာတွေရောရောရောင်းတာဟာတမာအာဇီဝလားမတမာအာဇီဝလားတမာအာဇီဝပါဗျာဗန်လေးကစဘာဘုံကြီးဒီတဲလာလိုက်ဒီကစဘာဘုံကြီးဟိုပြန်ပို့လိုက်နော်ငါဝက်လက်ဒီနေမှာ10နှစ်တရားဟောလာတာအကုန်သိတယ်ဟမ်သဘောပါလားဟမ်အဲ့တော့ဒီလိုဟာကတိတော့ကျင့်တော့ဒါဆိုရင်လူမိုက်လားလူလိမ့်မှာဟာသွားပြီဒါဖြင့်ငါနဲ့ဘာတွေနဲ့တွေ့ပြန်မရစီတော့ကြောက်လွန်းလို့ အလုံးကိုယ်ကိုယ်ကိုလူလိမ္မာပညာရှိလို့သတ်မှတ်ထားရင်အ ਨੇ ဆုံးဘုသူစကားတော့နားထောင်အောင်မြတ်စွာဘုရားစကားကိုတော့ဘာဖြစ်ရမလဲကိုမြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုတွေမလုံးနဲ့လို့မပြောဘူးလားပြောပင်ပြောညာတော်လဲပဲကဲအလုံးဖြည့်ကြည့်စမ်းမကောင်းမှုလုပ်တော့ဘာဖြစ်တော့ပတ်စံများများမရဘူးလားဟင်စပားရောင်းတဲ့လူကရောင်းသလိုရောင်းတဲ့နေရာကခိုးဝယ်တဲ့လူကလည်းဝယ်တဲ့နေရာကခိုးမခိုးဘူးလားဝဲတော့တောင်းတမျိုးရောင်းတော့တောင်းတမျိုးဟင်သဘောပါလားပါပါဗျာကဲအကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေမကောင်းမှုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမကောင်းကျိုးတွေရမယ်ပြန်ပြောဒါဖြင့်အဲ့ဒီမကောင်းမှုလုပ်ပြီးစီးပွားရှာနေတဲ့လူတွေဟာကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကိုသိတဲ့လူလားမသိတဲ့လူဒါပြင်သူတို့ဘာအကျိုးစီးပွားဟောကိုကျိုးမှမသိရင်ဂျင်းနဲ့သလားကုသလတာဥပသံဗရာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုရာဥပသံဗရာအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဗါတယ်ဗါတယ်အခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလိုအပ်မလိုအပ်ဘာလုပ်ဖို့လိုကုသိုလ်ဘာအတွက်လို့လားကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်မလို့ဘူးလားနော်ဝက်လက်ခတ်ထုံထုံဖြစ်နေဟောနေတဲ့တရားအစဉ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုကျိုးသိတယ်လို့လားမသိတယ်လို့လားမိမိတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်လိုအပ်မလိုအပ်ကောင်းမှုဆိုတာကောင်းမှုလုပ်ရင်ဘယ်အကျိုးရမလဲမသေးကြဘူးလားအခုခင်ဗျားတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်နေတာဘာလိုချင်လို့တော့ကောင်းကျိုးလိုချင်လို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာတဲ့မှာဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာအဆုံးပန်းတိုင်ရှိမရှိပန်းတိုင်ရပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ထက်ကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ချမ်းသာတဲ့နေရာမရှိတော့ခင်ဗျားတို့ကောင်းမှုလုပ်နေတာဘယ်ရောက်အောင်လုပ်ရမှာတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မရှင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်ပြီလို့ပြောလို့ဂျင်းနဲ့သလားဒါမြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်လောက်တဲ့ကုသိုလ်မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်လူမိုက်လားလူလိမ္မာလားဒါဒီနေ့တော့တွေးကုန်ပြီဟင်လူကြီးကြီးကြီးပရိဒတ်ခုနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဘာလေးလျှောက်အောင်ကိုယ့်အတွက်ပါဗလားမပါဘူးလားပြန်စဉ်းစားအောင်နော်သူများအကျိုးသာဆောင်တတ်၍ကိုအကျိုးမဆောင်တတ်ရင်လည်းတစ်ဖက်ကမ်းနေတာပဲဟမ်အဲ့တော့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာဘယ်ရောက်တဲ့အထိလုပ်ရမလဲစိတ်ကိုကြောင်ထားဒီဘုံနင်တို့ပရိဒတ်အသိဉာဏ်ဘာတွေလုပ်တာကိုပြောသားမငါ့ဟမ်ဘာတွေလုပ်ကြပရိဒတ်နာရေးကူညီမှုအသိဉာဏ်နောက်ကောအောက်ပြီအဲ့တော့အများအကျိုးရှိနိုင်တဲ့အများအတွက်တော့ပုဗ္ဗင်သောကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာထိုက်တန်သလောက်ကိုကအကူညီပေးပြီးတော့သူများသောကကိုနော်မျှဝေခံစားပြီးတော့အပူငြိမ်းအောင်လုပ်ပေးတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပေါ့ရက်ထဲမှာသာရင်သာရင်လုပ်တယ်နော်တာမှုနာမှုလေးတွေကူညီတယ်ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာကောင်းပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်တော့တဲ့ဒိဗ္ဗံရောက်ပြီလားရောက်ပါဗျာဟာမရောက်သေးဘူးဆိုရင်သူတို့ဘာတော့အကျိုးရှိတယ်ကိုယ်အတွက်တော့ပရိဒတ်လုံရင်းနဲ့စိတ်ထားတွေကညင်နွမ်းလာမှလားဖြူစင်လာအေးတချို့ကနာမှုကွန်ကြီးရေးလုံရင်းနဲ့ပတ်စံရှိတဲ့လူအာတုဘသွားတော့အလူငွေများများမထည့်ညူညင်းနေပစံမရှိတဲ့အိမ်သွားလို့တော့အလုံးဝိုင်းရင်ဝင်ရင်နဲ့ဟိုကတက်စွမ်းသမျှလေးထဲလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာကြည်ပြူတယ်အဲ့တော့ဟိုလူညူညင်းလိုက်ဒီလူကြည်ပြူလိုက်ဖြစ်နေရင် စိတ်ဟာဖြူစင်သူလားမဖြူစင်တဲ့လူလား အဲ့တော့ပလာဟိတလုံရင်းနဲ့ရံပုံငွေနေနေတော့ဟိုအိမ်ဓမြတိုက်ဒီအိမ်ဓမြတိုက်များများလူတဲ့လူကြည်ပြူမလူတဲ့လူညိုညင်းမဖြစ်ဘူးလားပလာဟိတဆိုကြဲကရင်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်တကုတ်လက်ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့လှုပ်လို့ရမလားမရတော့လဲပြီးဓမြမတိုက်ဘူးလားဟာသွားပြီသဘောထားတော့စိတ်ကိုဘာလို့อ่ะအဲ့ဖြူစင်အောင်မထားနိုင်သေးရင်လူမိုက်လားလူလိမ်မာလားအဲ့တော့လူမိုက်လမ်းစဉ်ရှောက်ကြမလားလူလိမ်မာလမ်းစဉ်ရှောက်ကြမလားလူလိမ်မာလမ်းစဉ်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူအဆုံးမတိုင်းနေရအဲ့တော့လူမိုက်တို့ဒီမကောင်းမှုမှန်သမျှကိုလှုပ်ကြတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုရှောင်ရှားကြတယ်စိတ်ကိုညစ်နွမ်းစာနဲ့တန်တရားလည်နေတဲ့အခါဒီလူမိုက်တွေဟာတန်တရားမှာရှုံးနေလားမြတ်နေလားဒါဖြင့်ကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုကိုသိတဲ့လူတွေလားမသိတဲ့လူတွေလားဒါအခြေခံအဖြစ်ဒုပရိဒ္ဒသမားတွေအားလုံးသူကျိုးကိုကျိုးနှစ်ပါးကိုဆောင်းနိုင်ဆောင်းခြင်းရင်ခုနကအဆုံးမတိုင်းမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုံးကြနဲ့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေရှောင်ရမယ်နောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဘယ်ရောက်တဲ့ ठी လုပ်ရမလဲအဲ့တော့ကိုလုံးတိုင်းကုသိုလ်တိုင်းကုသိုလ်တိုင်းဟာဘယ်ရောက်အောင်လုပ်ရမလဲစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားနောက်ကခန္တီပရမန်တဘောတိဋ္ဌခံမိမိတို့ကျေနပ်ခြင်းမကျေနပ်ခြင်းတာယာခြင်းမတာယာခြင်းကိုသီးခံနိုင်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အေးသီးခံဆိုတာကမိမိတို့အလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လာတဲ့လောကဒဏ်ဒီအပေါ်မှာကိုယ်သင်ကိုအကောင်းမြောက်ပေးတဲ့လူလည်းရှိမယ်မကောင်းဝေဖန်ပြစ်တင်ပုတ်ချတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအဲလာဘောအလာဘောရာသောအရာသောနေနာပတန်တာဆိုတဲ့လောကရန်၈ပါးဟာတဝူးတယောက်ထဲနေရောလွတ်သလားမလွတ်ပါဘူးအဖွဲစည်းနဲ့နေရောမလွတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘလို့လောကရန်ကြုံကြုံကိုယ့်ရဲ့သီလသမာဓိပညာမပြည့်စည်အောင်သ í ခံနိုင်ရမယ်အဲ့လိုသ í ခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလူလိမ္မာပညာရှိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်းတယ်နော်နောက်နိဗ္ဗာန်ံပရမံဒုက္ခံလုတ်တဲ့အလုတ်တိုင်းဟာနိဗ္ဗာန်ထက်ချမ်းသာတာမရှိတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအလုတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှသတော်ကောင်းတို့ကဖျားလန်းစဉ်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဂျင်းနဲ့သလား။အဲ့တော့သူတို့ဘာအသက်ကိုမသတ်ရဘူး။သူတို့ဘာကိုကိုရောစိတ်ပါပင်ပန်းဆဲရအောင်မလုပ်ရဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုပါတိမောက္ခသံဝရဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုလူမှလူတို့စောင့်ထိန်အပ်တဲ့သီလ။ယဟန်မှယဟန်တို့စောင့်ထိန်အပ်တဲ့သီလ။တိလကိုစင်ချေစွာစောင့်ထိန်ပြီးတော့သူတပားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောက်ကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းမဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ကြဖို့အားလုံးအားထုတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနောက်ကမှအနုပဝါတော်အနုပကာတော်တဲ့သူတပားကိုမစွတ်စွဲနဲ့တဲ့သူတပားကိုမကဲ့ရဲ့နဲ့စွတ်စွဲခြင်းလဲကင်းပါစေကဲ့ရဲ့ခြင်းလဲကင်းပါစေကင်းပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဉာဏ်ရမှာကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာလေ့ကျင့်ပြီးတော့စိတ်ကိုအစိုးရတဲ့လူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ဘာလပန္နိတသုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောသလဲဆိုတော့ချက်သားတို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပီ01ကျောင်းတော်ကြီးမှာသူရှိမြောက်ကိုရလာတဲ့တရားနာပိသပိသ၄ပါးရှိတယ်ယဟန်ပိသယဟန်မပိသဒဂါပိသဒဂမပိသ၄ပါးသောပိသတွေစုံကြည်တဲ့အချိန်မှာချက်သားတို့ချက်သမီးတို့ငါမင်းတို့ကိုပြောမယ်တဲ့တတဝရေဟာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံအဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းထားပြီးတော့တဏှာတန်ယောဇနာနံတဏှာနဲ့ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးနေကြတဲ့အတွက်တန်တရာရှည်နေကြတယ်။ဘာဖြစ်နေကြလဲ။တန်တရာရှည်နေပါ။မင်းတို့ကိုအဲ့ဒီအတွက်ငါဒီနေ့လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာခွဲခြားပြီးတော့ပြောမယ်။ပါတယ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဆိုတာမွေးလာကလေးကရင်လူမိုက်တွေကဂျိုပေါက်ပြီးမွေးလာသလား။လူလိမ္မာတွေကတခါတည်းချောမောလပစွာပြည်ပြစ်စွာမွေးလာသလားအဲ့တော့ချောမောတဲ့လူကလူလိမ္မာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအယုတ်ဆိုးတဲ့လူကလူမိုက်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအသားဖြူတဲ့လူကလူလိမ္မာလားမဟုတ်ပါဘူးအသားမဲတဲ့လူကလူမိုက်လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့လူမိုက်လူလိမ္မာဆိုတာမိဘဝန်ကောင်းကမွေးလာတော့ကကွဲသလားမကွဲပါဘူးဗျာ
1: မကွဲဘူးအဲ့တော့မကွဲเจ้าကိုပြောရင်အတိတ်တန်တရားတစ်ခွင်လုံးမှာဥစဉ်တို့သတော်ကောင်းတို့ကိုယ်เจ้าကိုမသိခဲ့ကြတာဘာခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာဆိုတာကမသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကကုသိုလ်လဲအကုသိုလ်လဲအကြောင်းလဲအကျိုးလဲယုတ်နံမှန်းလဲမသိတာဘာခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယအကြောင်းအကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားမှမသိဘဲနဲ့ရမ်းလုတ်ခဲ့တာကသင်္ခါရသင်္ခါရလုတ်တဲ့အခါမှာပုံညာပြီးအပုံညာပြီးဆိုပြီးကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်အကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်မလုတ်ကြဘူးလားအဲ့ဒါလူမိုက်ကောလူလိမ္မာကောအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကလာတာကွာဘယ်ကလာတယ်သင်္ခါရကလာတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုပြီးအမွေဝန်းကောင်းမှာပြိဋ္ဌိမနေရဘူးလားအဲ့တော့အခုလူမိုက်တွေကလည်းအမွေဝန်းကောင်းထဲမှာပြိဋ္ဌိလူလိမ္မာတွေလည်းအမွေဝန်းကောင်းထဲမှာပြိဋ္ဌိကဲလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဒီနေရာမှာထူးသလားမထူးဘူးအတိတ်ကဘယ်ရလာတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယတိပြီးလှုပ်ခဲကြတာလားမတိပဲလှုပ်ခဲကြတာလားလူမိုက်ကောလူလိမ္မာကောမတိပဲလှုပ်ခဲကြတဲ့အတွက်သင်္ခါရပစ္စယဘာရတော့ဝိညာဏံဆိုအမိတ်ဝန်းကောင်းမှာပြိဋ္ဌိတိမနေကြရဘူးလားအဲ့တော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပလူလိမ္မာမှာလဲယုတ်တရားနဲ့လူမိုက်မှာလဲယုတ်တရားနဲ့ယုတ်နံရတာချင်းဒူလူပဲဒါဖြင့်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဒီနေရာကွဲသလားကဲနာမရူပပစ္စယသာလယရဏနာမရူပပစ္စယသာလယရဏဆိုတာမျက်စီဒါဖြင့်လူမိုက်မှာလဲ ద్వార ပဏပေါက်လူလိမ္မာမှာရောကဲလူမိုက်မှာရှိတဲ့ ద్వార 6ပေါက်ပြောစမ်းပါလူလိမ္မာမှာရှိတဲ့ ద్వార 6ပေါက်ကွာသလားဟဲ့ဒါဖြင့်သလယန္နာချင်းလဲတူတဲ့သလယန္နာပစ္စယဖသဆိုတော့လူမိုက်မျက်စိလူလိမ္မာမျက်စိမျက်စိဆိုတာဘာလောက်တတ်တုံးအဲအာလုံးအာလုံးတော်လိုက်တာဗျာသာဓုသာဓုမျက်စိဘာလောက်တတ်တယ်ဘာကိုမြင်တာလဲအောင်းမေဒါဖြင့်လူလိမ္မာမျက်စိတည်းကဘာမြင်တော့လူမိုက်မျက်စိတည်းကောလူလိမ္မာနားကဘာကြားတယ်လူမိုက်နားကဘောမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဘာစိတ်ပေါ်ကဲလူမိုက်မှာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်လူလိမ္မာမှာဟောဘာစိတ်ပေါ်နားနဲ့သံနဲ့တိုက်ဘာစိတ်ပေါ်လူမိုက်မှာဘာစိတ်ပေါ်လူလိမ္မာမှာဟောအဲဒါဖြင့်ဖတ်တာကြီးတူသလားတူမတူကဲဒီမှာလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဖတ်တာချင်းကွဲပလားလူမိုက်ကလည်းဒီအစင်းမြင်တာပဲလူလိမ္မာကလည်းကဲဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဆိုတော့ဖတ်တာရှိရင်ဝေဒနာဆိုတော့ခံစားချက်ကလေးတွေမရှိဘူးလားအခုမျက်စိနဲ့မြင်တော့မြင်မှုပေါ်မှာသာယာမှုမသာယာမှုဆိုတာရှိမရှိနားနဲ့ကြားတော့ကြားတဲ့ပေါ်မှာသာယာမှုမသာယာမှုဆိုတာလူမိုက်မှာလည်းလူလိမ္မာမှာလည်းကဲလူမိုက်ခံစားတဲ့ဝေဒနာနဲ့လူလိမ္မာခံစားတဲ့ဝေဒနာကွာသလားကျင်တတ်သလားကောင်းပြီဒီတော့မှရထားတဲ့အခုဒီပစ္စုပန်မှာရထားတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးပရိစ္ဆသမုပ္ပါအလိုပြောရင်ဝิญဉ်ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာရထားခြင်းဒုလူပဲဒါဖြင့်လူမိုက်လည်းအတိတ်ကဘယ်ကလာတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဖွဲ့သစ္စာဖွဲ့ရင်ဘာသစ္စာအဲ့တော့လူမိုက်လည်းသမုဒိယသစ္စာလုံးလို့ဘာသစ္စာရလူလိမ္မာလည်းသမုဒိယသစ္စာလုံးတော့ဒါဖြင့်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာလာပုံချင်းဂျင်းတ်သလားဒါဖြင့်မွေးကလေးကလူမိုက်ကလေးဆိုပြီးမွေးလာသလားလူလိမ္မာလေးဆိုပြီးမွေးလာသလားကဲဒါဖြင့်လူမိုက်လူလိမ္မာလူမိုက်လူလိမ္မာဆိုတာဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာလားမှန်ပါဗျာတကောရှင်ကြီးတွေကဖန်ဆင်းတာလားမှန်ပါဗျာ38မင်းကြောင့်ဖြစ်ကုန်တာလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘိုးဘွားအောင်ဘုန်းဝင်ကောင်ဆိုတဲ့အကောင်တွေကြောင့်လားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘသူကြောင့်မိုက်လာတော့မယ်ကြည်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏပြော လူမိုက်လဲဝေဒနာခံစားတာပဲလူလိမ်မာလဲအဲ့ဒီဝေဒနာနောက်ကဘာလိုက်တဲ့တဏှာဆိုတာနောက်ကတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမှာဥစဉ်လို့စဉ်းစားပြီးဖြေတဏှာဆိုတာလောဘလူမိုက်လောဘနဲ့လူလိမ်မာလောဘတူမတူလူမိုက်မာနနဲ့လူလိမ်မာမာနလူမိုက်မှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့လူလိမ်မာမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတူသလားတူပါဘူးဗျာလောဘချင်းတူရင်လူမိုက်လူလိမ်မာခွဲလို့မာနချင်းတူရင်လူမိုက်လူလိမ်မာခွဲလို့ဒိဋ္ဌိချင်းတူရင်လူမိုက်လူလိမ်မာခွဲလို့ဟောခွဲလာပြီခွဲလာပြီရှင်းတယ်နော်တဏှာပစ္စယဥပါဒံဥပါဒံဆိုတော့ဒီမှာဆွေးလန်းတတ်တဲ့ဥပါဒဆွဲလန်းတဲ့အမှုအကျင့်ဥပါဒံတရားသည်လူမိုက်မှာလည်းရှိတယ်လူလိမ်မှာပါလည်းရှိသို့သောလူမိုက်ဥပါဒံနဲ့လူလိမ်မှာဥပါဒံလူမိုက်ကညံ့ညံ့နေဆောင်တိုင်းအရက်ဆိုင်သွားဖို့ဆွဲနေလူလိမ်မှာကညံ့နေဆောင်တိုင်းအဲမလေးသိလိုက်တာဖျားဝတ်တက်ဖို့ဖျားသွားဖို့ပန်းကပ်ဖို့ရေချမ်းကပ်ဖို့ဆွဲနေတယ်လူမိုက်မှာလည်းဥပါဒံရှိတာပဲလူလိမ်မှာလည်းဥပါဒံရှိတာလူလိမ်မှာကမနဲ့အေးအေးရထားလိုက်တာနဲ့မျက်စိနှလုံးဖွဲ့လိုက်တာနဲ့မျက်နှာသိရေမြင်ကလေးကမြစ်တာပို့မဲ့သရဏဂုံစောက်တည်မဲ့နဘောတသကြော့မဲ့မလာဘူးလားလူမိုက်မှာဒါရှိသလားမျက်နှာမသိခင်ကလေးကလူမိုက်ကဆဲဆိုကျိမ်းပေါင်းပြီးထလာတာဟင်ညီတို့အိမ်မများမင်းလင်းလာတွတ်ပွန့်တွတ်ပွန့်နဲ့ပြောတာနေကြားဘူးလားလှုပ်ရှားကြမှာလားတောင်းစားကြမှာလားဒီကမသားမကြီးတခါလေးလှုပ်နေရတယ်နော်သူတို့ကတော့အိတ်ကောင်းတွေကြတာတွတ်ပွန့်တွတ်ပွန့်နဲ့လူမိုက်သန်လားလူလိမ်မာသန်လားဟေးမထမထသူများကိုညုံညင်နေပြီညူစုနေပြီစောင်းမြောင်းနေပြီဆိုတာလူမိုက်ဂျင်းနဲ့သလားလူလိမ်မာကြဘလို့ထားတော့ဆိုတော့လုံးစုံများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝိငိအေးကြပါစေဘုရားတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏကိုစောက်တိလိုက်ပရေကလေးရွတ်လိုက်မြစ်တာပို့လိုက်နဲ့လူလိမ်မာတွေကြတော့ရှင်းသလားအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်လုံးပုံကိုင်ဖို့ဆွဲလန်းတာချင်းတူပေမဲ့ဆွဲလန်းပုံချင်းတူရလားတူပါဘူးဗျာဒါဖြင့်တဏလည်းကွဲသွားပြီဥပါဒံကွဲရင်ကမ္မဘဝရောကွဲမကွဲကမ္မဆိုတာစေတနာလူမိုက်ရဲ့စေတနာနဲ့လူလိမ်မာစေတနာတူသလားတူပါဘူးဗျာလူမိုက်ကလူတကာတွေကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဗိုလ်ချဖို့လှီးဖို့ဝိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လူလိမ်မာကသူတစ်ပါးကိုကူညီဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့ဖေးမဖို့ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားစေတနာချင်းတူလားတူပါဘူးဗျာဟောစေတနာမတူရင်ဘဝချင်းကိုတူပါဘူးဗျာဟောလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မာဘာလို့ကွဲသွားတယ်လဲဆိုတော့စေတနာအဆင့်တန်းပေါ်မှာမူတည်သွားတယ်။စေတနာယုံညံ့ရင်ဘဝတွေယုံညံ့တော့စေတနာအထက်တန်းကြရင်အဲ့တော့စေတနာအထက်တန်းကြဖို့ဆိုတာဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကိုအဆင့်တန်းမြင့်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကဲလူမိုက်ကလည်းလူကျင်တဲ့တဏှာရှိတာပဲလူလိမ်မာကလည်းလူကျင်တဲ့တဏှာရှိတာလူလိမ်မာကဘာလူကျင်လို့ကုသိုလ်လိုချင်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလိုချင်တယ်လူမိုက်ကမကောင်းမှုကိုလိုချင်တာမလိုချင်မှုမပြောနဲ့ तू ကဆဲနေရတာကျေနပ်တယ်စိုးနေရတာကျေနပ်တယ်ခိုးနေရတာကျေနပ်တယ်လိမ်နေရတာကျေနပ်တယ်ချင်းလားမနဲ့လင်းလာခိုးဖို့လိမ်ဖို့တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ပုံကိုရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့တော့လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာအဆင့်တန်းချင်းတူကွဲသွားတော့လာပုံချင်းတော့လုတ်ပုံကင်ပုံမှာမတူရင်သွားတဲ့လမ်းလဲကျေနပ်သလားရှင်းရောရှင်းရလားဒါဖြင့်လူမိုက်လူလိမ်မာဆိုတာဘုရားသခင်ကခွဲပေးမှလားတကောရှင်တွေကခွဲပေးမှလားဟာရောင်းဝင်38မိနစ်ကခွဲပေးမှလားဒါဆိုဘိနေဆရာကခွဲပေးမှလားဘယ်သူကခွဲမှာကိုပြုတ်တဲ့ကာယကံ
0: ဝစီကံမနောကံမရှိဘူးလား အဲ့တော့ကံ၃ပါးမှာဒုစရိုက်ကံနေမိဝဲနေပြီဆိုရင်သူပါလဲလူမိုက်ဒုစရိုက်ကံနေမိဝဲရင်ဒါကအခြေခံအဖြစ်တော်ကောင်းတို့သိသင့်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကြတော့ဒီထက်သေးချာတဲ့လူမိုက်လူလိမ္မာကိုခွဲပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒါကဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့တွေမြင်သာထင်သာရှိအောင်ဥစဉ်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာနဲ့ပြောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီလမ်းကပဲဟောတာပဲအခုတော်ကောင်းတို့နားလည်ထားမှလူမိုက်သည်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏအဝိဇ္ဇာဖုံးထားပြီးတော့တဏ္ဍသံယောဇနဏံတဏ္ဍကနှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ငါသားစားဖို့ငါသမီးစားဖို့ငါကြီးပွားဖို့ငါချမ်းသာဖို့ဒုစရိုက်တွေလှုပ်ဖို့သူဝင်လေးသလားမဖြစ်ပါဘူး။ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်မလှုပ်ဘူးလားသူများအသက်တတ်မှပတ်ဆံရမယ်ဆိုရင်တတ်တာပဲသူတို့ဘာလိမ်မှပတ်ဆံရမယ်ဆိုရင်ရှင်းသလားသူများအနိုင်ကျင့်မှယာရုတက်မယ်ဆိုရင်ကျင့်မှာပဲသူများကိုမဟုတ်မမှန်လုံးမှဘွယ်ရုကုန်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့လုပ်လို့လူမိုက်ကိုဖုံးထားတာကအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတာကအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတော့အကောင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်သူသိသေးလားမသိတော့နောက်ကသူ့ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတာကတဏ္ဍတဏ္ဍဆိုတော့လူမိုက်တွေလိုချင်တာကလာဘသက်ကာယတိလောကဒီ၃မျိုးပဲရှိတယ်လာဘလတ်လာဘစီဝါဥစ္စာစိန်ရွှေငွေကြောက်တံပရဗရမယာအိုးအိမ်တိုက်တန်ခြံကားစီးတဲ့ဥစ္စာတွေမလိုချင်ဘူးလားလူမိုက်မှာကသူ့အာယုံထဲမှာဒါပဲရှိတယ်လာဘသက်ကာယထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြော်ကြားခြင်းနဲ့အရာရောက်ခြင်းဘယ်လိုဒုစရိုက်လောက်ရလောက်ရထင်ပေါ်မယ်ဆိုလုပ်တယ်ကြော်ကြမယ်ဆိုလုပ်တယ်အရာရောက်မယ်ဆိုလုပ်တယ်ရှင်းသလားရှင်းပ
2: ါပါ
0: ဘုရားဒါတွေဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားကိုကောင်းအောင်ဆုအောင်ဘယ်သူကပြုပြင်ထားတာလဲဖန်ဆင်းရှင်တွေတကိုးရှင်တွေလား ဘုရားဒါပြင်ဘယ်သူကိုယ်တိုင်လဲမလေးကျုပ်ကကိုကိုတိုင်းဘသူကိုတိုင်းလုံးလို့မိမခင်ဗျားတို့ကိုကိုတိုင်းဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ညံမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုမိကုံမျိုးသိမ့်မုန်းတာဖြစ်နေတော့လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာကိုဘသူကခွဲထားတာကိုကိုတိုင်းခွဲတာအဲ့တော့ကိုအစင်တန်းကိုကိုသတ်မှတ်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
2: ား
0: အဲ့တော့ဒီဘဝမှာလူမိုက်ဖြစ်တာခင်ဗျားတို့အသက်ရှည်ကြမယ်ဆိုရင်မြတ်မလားရှုံးမလားလူမိုက်ဆိုတာကမ္မဘဝဖြစ်စေသွားဇာတိမှာဒုက္ခတိရောက်မလားဒုက္ခတိရောက်ဒုက္ခိဆိုဘာဇာတိရောက်ဒေဝဇာတိပြန်ပြောငါတို့ကြုံမေ့နေမှာဆိုလို့ဘာဇာတိလူမိုက်ကဘယ်ဇာတိသွားမလဲလူလိုက်မှာကအေးအဲ့ဒီမှာသူဂတိဇာတိနော်အဲ့ဒီမှာဇာတိလေးရနေပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလူမိုက်လဲအဝိဇ္ဇာသစ်သင်္ခါရကနေလာပြီးတော့ဖတ်တာကိုအရင်တည်ပြီးယက်တည်တာပဲတဲ့ဘာကိုအရင်တည်တယ်ဖတ်တာဆိုတော့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်ထိတွေ့နေတဲ့အာယုံတွေမရှိဘူးလား
2: ရှိပါတယ
0: ်လူလိမ္မာလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာပြီးတော့ဖတ်တာကိုအရင်တည်ပြီးတော့ယက်တည်တာပဲတဲ့ဒီတော့ယက်တည်ပုံချင်းယက်လာတဲ့ဘဝချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့နောက်မှလုတ်ပုံကင်ပုံချင်းကြတော့ကွဲသွားပြီဖတ်တာအထိအတူတူပဲဝေဒနာအထိအတူတူပဲကွဲသလားလူပိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကွဲသလားမကွဲဘူးသို့တော့ဝေဒနာကနေနောက်ပိုင်းသုံးဆောင်ခံစားပုံချင်းကြတော့တူသေးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအားလုံးသိထားမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလူမိုက်လဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကလာပြီးဖတ်တာပေါ်မိနေတယ်လူလိမ္မာလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတော့ဖတ်တာပေါ်မိနေတယ်ဒါပေမဲ့လူလိမ္မာမှန်ရင်နောင်တခါဖတ်တာပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာရဖို့မကြိုးစားတော့ဘူးလာတော့မနော်ခုလောကီမှာသူတော်ကောင်းတို့သိသိနဲ့လူမိုက်လူလိမ္မာခွဲပြီးသွားပြီလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဘာကွာလဲဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံမကွာဘူးလားလူမိုက်ကကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကလှုပ်ခိုင်းလို့လှုပ်တာလားတကောရှင်တွေအလိုကျလှုပ်နေရတာလား
1: အတိတ်ကမကောင်းလို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကုသိုလ်တွေလုပ်နေရတာလားပြောအတိတ်ကကံဆင်းရဲလွန်းလို့ခိုးရတာလားပြောပြောအတိတ်ကဆင်းရဲလွန်းလို့သခိုးဖြစ်နေလားလားအတိတ်ကဆင်းရဲလွန်းလို့သူများသက်သက်နေရတာလားဒါဖြင့်အတိတ်ကံကြောင့်ဒုစရိုက်တွေလုပ်နေတာလားအတိတ်ကံကြောင့်ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်နေတာလားမဆိုင်ဘူးနော်ရှင်းသလားအခုကိုပြစ္ဆုတ်ပံကံကိုဘယ်သူပိုင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မဲ့ပိုင်နေဘလောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာအာကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာရှင်းရသလားအဲ့တော့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်ကဆင်းရဲတာချမ်းသာတာနဲ့ဆိုင်သလားမဆိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုသူစေတနာပေါ်မူတည်တာလေအဲ့ဒါကဒါဦးဇင်းတို့လော်ကီလူမိုက်လူလိမ္မာခွဲကြမ်းသည်အခုမြတ်စွာဘုရားကနိဒာနဝက်ကသံယုတ်ပါဠိတော်အာဟာရဝက်မှာပြောလိုက်တာကจิตตาโรတဲ့လူမိုက်လဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့လာပြီးတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရလူလိမ္မာလဲခန္ဓာဘယ်နှပါးဟောဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားခွဲလိုက်တဲ့လူမိုက်လူလိမ္မာကြတော့လူမိုက်ကဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးရင်နောက်ခန္ဓာရအောင်ကြိုးစားတယ်ဗါတဲ့ဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးရင်ဒါဆိုရင်လူလိမ္မာကဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာမရအောင်ကြိုးစားတယ်ဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့လူလိမ္မာကဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာမရအောင်လုံးမပါခေါ်မလို့ပြန်ပြောပြန်ပြောဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးဒါဖြင့်တို့တွေလုံးတဲ့အလုပ်တွေဟာဒါနပဲလုံးလုံးသီလပဲလုံးလုံးဘာဝနာပဲလုံးလုံးဒါနသီလဘာဝနာဆိုတာလူမိုက်အလုပ်လားလူလိမ္မာအလုပ်လားလူလိမ္မာအလုတ်မှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာကြောင့်လူချမ်းသာအချိန်ချင်းနတ်ချမ်းသာအချိန်ချင်းနဲ့တန်တရာမှာခန္ဓာရရနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီအလုတ်ကလူလိမ္မာအလုတ်လားလူမိုက်အလုတ်လားဒါဖြင့်ကိုကိုကိုလူလိမ္မာအစ်စ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဒါကိုပရာဟိတသမားကြီးတွေဆိုတော့လူလိမ္မာလို့ကိုကိုကိုထင်စရာအကြောင်းရှိတယ်နော်အများအကျိုးကိုဆောင်နေပြီဆိုတော့ရက်သေးရွာထဲမှာတော့လူပေါ်လူစော်မလေးသိတ်တော်တာဒီလူကဒီလူကသိတ်တော်တာဒီကလေးကသိတ်တော်တာပရိဒါမလေးနာကြီးဆိုသူကရှေ့ဆုံးကတာကြီးဆိုသူကရှေ့ဆုံးကရက်သေးရွာထဲမှာ तू မပိုင်မပြီးဘူးလူတော်ကြီးပေါ့သို့တော် तू လုံးနေတဲ့အလုတ်ဒီတန်တရာစခန်းမတတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဘာအလုတ်ဖြစ်သွားတော့ဒါဖြင့်လူလိမ္မာအလုတ်အစ်စ်ဖြစ်ခြင်းတန်တရာလဲအောင်လုတ်အောင်မလားတန်တရာလွတ်အောင်လုတ်ကျင်ရကလားအဲ့တော့တဏ္ဍာန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူချိုးကိုချိုးဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့မအချိုးကိုဆောင်းနိုင်လိုက်ရင်ကိုကိုကိုတော်လာပြီးဟုတ်လာပြီးလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့လူပေါ်လူစော်ထင်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသူတို့ဘာကိုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်လေးကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရိုးရိုးလေးနားလည်အောင်ပြောရရင်ကျေးဇူးရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေးခဲ့တဲ့ဥပမာအတိုင်းအခါကြီးရဲ့ကြီးတွေမှာသတင်းချိုးတို့ဒကူလာတို့နိစန်တရတိတို့ဆိုရင်သူတို့ဘာအချိုးအတွက်ငါးလွတ်ပွဲတွေပါလေကျင်းပကြတာမရှိဘူးလားရှိတော့ငါးလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါးလေး

0: သီလစောင့်တည်နေပါれဆိုတိုင်းလူလိမ္မာလို့ပြောလို့မ
1: ှ
0: န်ပါဗျာကျင်းတတ်သလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့လူလိမ္မာဖြစ်အောင်မှန်ကန်တဲ့အသည့်တရားလိုအပ်မလိုအပ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကောင်းပြီအဲ့ဒီအသည့်တရားအတွက်တို့ကြည့်အောင်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မှာရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါမှန်ပါဗျာအချင်းချုံလိုက်ရင်ရုပ်တရားနဲ့ကောင်းပြီအဲ့ဒီခုခမရတို့မှာရှိတဲ့ယုတ်မြဲသလားမမြဲဘူးလားမ
1: ြ
0: ဲပါဘူးခင်ဗျာနေစီနဲ့နဲ့မြပြိုနေသလားအိုနေသလားအ
1: ိုပါဘူးခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီအိုအိုလာတဲ့ယုတ်ကြီးကိုမအိုပါနဲ့လို့တားစမ်းမြဲ
1: ပါဘူးခင်ဗျ
0: ာအိုပြီးရင
1: ်
0: နာမနာတဲ့ယုတ်ကြီးကိုမနာနဲ့လို့ပြောစမ်းမြဲပါဘူးခ
1: င်ဗျာ
0: အခုခမရတို့ခေါင်းတွေပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာကရုံကြီးမှအာမနာခေါင်းပေါင်းနေကြတာဘာဖြစ်လို့နာမဆိုးလို့ဘာဖြစ်လို့နာစီမှာချောင်းဆိုးမှာအေးပတ်မှာမကြောက်ဘူးလားမကြောက်ပါဘူး။ကျင်းတ်သလားမကြောက
1: ်ပါဘ
0: ူး။အဲ့တော့နာမှာကြောက်နေတယ်ဆိုတော့နာနာပါသစ္စာမနာပါနဲ့လို့ပြောလို့မကြော
1: က်ပါဘူး။
0: ကိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားမပိ
1: ုင်ပါဘူး
0: ။မပိုင်လို့ဒီမှာအငါးခန္ဓာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကဒီမှာယူရနေကြတာစောက်ရှောက်နေရတာရှင်းရလားမရှင်းပါ
1: ဘူး
0: ။နေ့စဉ်နဲ့မြဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုထင်မင်းမကြွေးရဘူးလားမက
1: ြွေးပါဘ
0: ူး။အိုခြင်းလို့ကြွေးတာလားမအိုခြင်းလို့ကြွေးတာမောကျင်လို့ကျွေးပြီမဲ့ကျွေးရင်ကျွေးရင
1: ်
0: တန်ရလားခမရတို့ဟာပြုစုရကျွနိုင်ရလားဘာသစ္စာကြီးတို့ကျင်းတ်သလားဒါဖြင့်ကိုယ်ရုပ်ကိုရောပိုင်သလားကိုယ်စိတ်ကိုရောကိုယ်စိတ်ဒီလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာကျင်းတ်သလားဒါဖြင့်ဒီယုံနာခန္ဓာကြီးရထားတာဘာသစ္စာဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခရနေရကနေနောက်တစ်ခါနောက်ခန္ဓာနောက်ဒုက္ခရတယ်ရအောင်လုပ်ခဲ့ရင်ကိုဒုက္ခကိုရှာတဲ့လူလောက်မိုက်တယ်လူကိုခင်ဗျားတို့လက်ရှိခန္ဓာဘာသစ္စာကြီးလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဏိကုံးချုပ်ပလားပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးပါဘူးမပြီးသေးပါဘူးခင်ဗျားတို့ဒါနလုပ်ပြီးတော့နောက်လူချမ်းသာအချင်းချင်းနတ်ချမ်းသာအချင်းချင်းတောင်းလိုက်တော့နောက်ထပ်ဘာသစ္စာတောင်းတာဒါဖြင့်ဒုက္ခပေါ်ပါဆင်ဟာဒါဖြင့်ဒီလူတွေပါလေလို့ဂျင်းတ်သလားရှင်းရောရှင်းရလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခမားတို့ကိုလူလိမ္မာထက်လိမ္မာတဲ့လိမ္မာပန်းနဲ့တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စေခြင်းလို့အဝိဇ္ဇာလက်အောက်ကဆွဲထုတ်ဘယ်အောက်ကဆွဲထုတ်အဲ့အဝိဇ္ဇာလက်အောက်ကဆွဲထုတ်ဖို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ
1: ်
0: အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ကအလိုလိုဖြစ်လာမှာလားဖြစ်မလားအလိုလိုဖြစ်နိုင်သလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ဘယ်သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပထမဦးဆုံးသိရမှာကံကံဤအကျိုးကိုသိရဗာသိရမယ
1: ်
0: ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မဲ့လို့ပြောနေကောင်းချိုးပေးမယ်ကောင်းတာလို့ရင
1: ်
0: မကောင်းတာလို့ရင
1: ်
0: အဲ့ဒီကောင်းချိုးမကောင်းချိုးတွေဟာတကိုးရှင်တွေဖန်ဆင်းတာလားကဲတင်ရှင်တွေပြုပြင်တာလားဟာနတ်တွေဘိုးတော်တွေဝိဇ္ဇာတွေလုပ်တာလ
1: ား
0: ဘယ်သူကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာကိုပြုထားတဲ့ကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ကိုယ်မှာကောင်းချိုးမရဘူးလ
1: ား
0: ကိုပြုထားတဲ့မကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ကိုယ်မှာမကောင်းချိုးမရဘူးလားအဲ့တော့ကောင်းတာလို့ရင
1: ်
0: မကောင်းတာလို့ရင်ဒါရှေးဥစွာသိရမယ်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာလူမိုက်သည်ကောင်းမှုလုပ်မလားမကောင်းမှုလုပ
1: ်
0: မကောင်းမှုကိုလုပ်ရင်ပါတော့ကောင်းမှုလုပ်မှလူလိမ္မာအဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်ကောင်းမှုလုပ်ရင်ရမှာကယုတ်တရားနဲ့ကောင်းမှုလုပ်လို့မကောင်းမှုလုပ်လို့ရလာမှာကယုတ်တရားနဲ့အေးအပယ်လေးပုံဆိုတာလဲယုတ်တရားနဲ့လူပြည်နတ်ပြည်ပြမာပြည်လဲယုတ်တရားနဲ့ကဲအဲ့ဒီမှာပညာရှိရကြီးတော့ယုံ난သည်ဘာသစ္စာအဲ့တော့ယုံ난ရာချောင်းလို့ရင်လူလိမ္မာအလုပ်လားလူမိုက်လုပ်လားယုံ난ချုပ်ငင်းချောင်းလို့ရင်ဒီတော့ယုံ난ကိုခွဲသိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လူလိမ္မာမှန်ရင်ယုတ်တရားကိုလည်းသိရမယ်နန္တရားကိုလည်းသိရအခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့မှာယုတ်တရားကြီးရှိမရှိအခုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ယုတ်တရားမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးဦးစင်တရားတွေနာနေတော့မသိဘူးလားသိနေတာကပါတော့ထိုင်နေတာကသိနေတာကကြားနေတာကယုတ်တရားကြားနေတာကကြားမှန်းသိတာက

0: ကျင်းတ်သလားအခုကြာကြာထိုင်တော့မနာဘူးလားနာနေတာကနာမန်းသိနေတာကအဲ့တော့တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲ့ယုတ်နဲ့ထဲမှာလူပါလားယောက်ျားမိန်းမလူနာပြမတ္တဝတကယ်ရှိရပါနဲ့ယုတ်တရားနဲ့နန္ဒရာနာမရူပပရိစေဒညာဒါဝိဇ္ဇာညာနေဘာညာနေတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ပထမကမ္မသက္ကတညာရဟုတ်ပြီနော်နောက်နာမရူပပရိစေဒညာနောက်တစ်ချက်ကပစ္စယပရိက္ခဟဆိုတာဒီယုံဏ်ကြီးကအလိုလိုရလာတာလားတကောရှင်နေဖြန့်စင်းလိုက်တာလားခုနကခင်ဗျားတို့ယူသွားတယ်မြမတကြစသည်များကထင်ရှားပြုပြင်စီရင်ဖြန့်စင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနတ်များစွာတတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မြော်မပြောဘူးလားကံကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်ကံအဖန်ပန်ဖြစ်ပြန်ဤအလျော်ဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ဒါဖြင့်အတိတ်ကအကြောင်းတရားရှိမရှိအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဟာတကုရှင်တွေဖြန့်စင်းရှင်တွေကြောင့်ဖြစ်နေတာလားအကြောင်းအကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းအကျိုးကိုကောင်းစွာနားလည်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နေရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကနေမှတဆင့်တက်ကြည့်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ယုတ်တရားရောမြဲသလားမြဲပါဘူးနံတရားရောမြဲသလားမြဲပါဘူးယုံနံခန္ဓာဆိုတာဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာကြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိရင်ခင်ဗျားတို့သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ရပြီသစ္စာဉာဏ်မာဉာဏ်ဝိပဿနာအလုံးလုံးနေတဲ့လူကခန္ဓာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမသိရဘူးလားအခုကဲခင်ဗျားတို့မေးရင်ဖြေနိုင်ပါပြီရှိနေတဲ့ယုံနာတရားသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုယ်ယုတ်ကိုနံကိုကြည့်ဖြေမြဲလားမမြဲဘူးလားဒီနေ့တရားပြူလာသလားအိုးလာသလားအိုးပြီးရင်နာပြီးရင်ဒီတိုင်းမှာမသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိနဲ့လို့တားထားမရနိုင်ဘူးဆိုကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားအတ္တလားအနတ္တလားဟိအနတ္တလို့မမှန်ကန်ကန်သိရင်ခင်ဗျားတို့သစ္စာနုလောမိကံရညံ့ရပြီဝိပဿနာညံ့ရရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်သစ္စာသိပြီဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတဘဝနှစ်ဘဝတော့အပယ်မလားတော့အဲ့ဒီသစ္စာညံ့နဲ့သာသိလိုက်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒုတိယဘဝမှာဧကသောတာပန်သောတာပန်ဆိုရင်တန်တရာစခန်းတတ်တော်မယ်တတ်တော်မယ်ရှင်းသလားဟိသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုကြတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်သွားရင်တန်တရာကြာကြာလဲเสียအကြောင်းအဲသောတာပန်ဆိုတာဝတ်ကိုကန့်တတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တော့သူ့အတွက်နောင်ဒုက္ခများများရเสียအကြောင်းရှိတော့ဒါဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မှမရသေးရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူလိမ္မာဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ဂျင်းနဲ့သလားဒီနေ့ဦးစင်းကပရိဒအသိဉာဏ်ကိုသူတစ်ပါးအကျိုးတွေဆောင်ရင်းနဲ့ကိုယ်အကျိုးစီးပွားအပြည့်ဝရနိုင်ဖို့အတွက်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာတရားကိုလာပြီးတော့ယေရှုဆက်တယ်လို့မှတ်ထားပါရှင်းသလားအဲ့တော့လူမိုက်ဆိုတာဒီခန္ဓာရပြီးနောက်ခန္ဓာရအောင်လုံနေသေးသေးပါဖြစ်တော့လူမိုက်အဲ့တော့ကိုကိုကိုပရာဟိတအများအကျိုးဆောင်နေလို့လူလိမ္မာဖြစ်ပြီလို့တတိချက်မယူလိုက်ပါနဲ့ဦးလုံနေတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာနောက်ခန္ဓာရချောင်းတွေပါနေသေးရင်ပါတော့လူမိုက်ခန္ဓာမရအောင်လုံမကျင်းရသလားခန္ဓာမရဖို့ဆိုရင်တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုံ난ခန္ဓာသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမင်းနဲ့သာမမှန်ကန်ကန်သိရင်ဒီဘက်ကဒီခန္ဓာအတွက်တွေ့တာချင်းသတ်မှတ်ချင်းခုံမင်းချင်းตายာချင်းလာအောင်မလားမလာရင်သေတာကသမုဒိယသစ္စာသိရင်နောင်ခန္ဓာနောင်ခန္ဓာမလာတာကကဲနိရောဓသစ္စာကိုဘယ်လိုလူမျက်မှောက်ပြုလူလိမ္မာတွေမျက်မှောက်ပြုပါတယ်ခုခင်ဗျားတို့ရောမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်မပြုတ်နိုင်အဲ့တော့မျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေနော်ကြည်တကန်ကန်အချိုးကိုယုံသလားယုံနေနောက်တစ်ခါယုံနံတရားကိုရောသိသလားအခုခင်ဗျားတို့ရထားတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူခန္ဓာကြီးရထားတာလားယုံနံရထားတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီယုံနံကြီးကအလိုလိုရတာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဟောကြည်စမ်းကြည်စမ်းခင်ဗျားတို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့အချက်၃ချက်ပြည့်စုံနေပြီအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးတွေကတော့မှယုတ်တရားသည်မြဲသလားမြဲပါဗျာနံတရားသည်မြဲသလားမြဲပါဗျာ မမြဲတဲ့အနိစ္စကိုမသိဘူးလားသိပြီဆိုရင်ဒီမှာ၄ချက်နောက်ဆုံးယုတ်နံချုပ်ငင်းယုတ်သိမ်းရကိုမျက်မှောက်ပြုရင်နောင်ခန္ဓာရเสียအကြောင်းဒါဖြင့်ဘယ်နှချက်ပဲလို့တော့သူခင်ဗျားတို့ဆရာ၄ချက်ပို့ထားပြီဘယ်နှချက်ပို့ထားသူခင်ဗျားတို့တရားတွေများစွာမနာဘူးလားနာဘူးတဲ့လျောက်ကံကံကြီးချိုးတော့မသိဘူးလားကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးရင်ပထမအဝိဇ္ဇာရပြီပထမဝိဇ္ဇာရပြီဟုတ်ပြီနော်ပထမညံခင်ဗျားတို့ရတာပြီနောက်တစ်ခါအခုတရားထိုင်တာတွေကယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားဘုသူတွေတို့ရုပ်တရားနဲ့ဟာတရားဟောနေတာဘုသူတို့ဥသူမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးလားဘုသူတို့ရုပ်တရားနဲ့အဲတရားဟောနေတာလဲယုံနာတစ်ပါးကြီးတရားနာနေတာကောမသိဘူးလားသိရင်ဒုတိယဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရပြီဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီယုံနာနေရအလိုလိုဖြစ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးအခုဒီတရားပွဲကြီးရောအလိုလိုဖြစ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျင့်တ်သလားအခုခင်ဗျားတို့ကျတို့အကြောင်းကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဆုံမမလားမဟုတ်ပါဘူးကျင့်တ်တယ်နော်ဒါဖြင့်တတ္တယဝိဇ္ဇာဉာဏ်လဲခင်ဗျားတို့ရထားပြီအလိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကမှာရှိအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းဖြစ်ရင်ယုံမလားဒါဖြင့်နောက်တစ်ချက်ရထားတဲ့ယုံနံအကြောင်းအကျိုးယုံနံငောအကြောင်းအကျိုးကောမြဲသလားမြဲပါဘူးဗျာအကြောင်းတရားလည်းဖြစ်ပြီးရင်မြဲပါဘူးဗျာအကျိုးတရားလည်းဖြစ်ပြီးရင်မြဲပါဘူးဗျာယုံနံတစ်ပါးလည်းဖြစ်ပြီးရင်မြဲပါဘူးဗျာဘာသစ္စာကြီးတို့ဝိပဿနာသစ္စာဉာဏ်နေရထားကဲဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဘယ်နှချက်ပြည့်စုံဘယ်နှချက်ပဲလို့အေးအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကလေးအဆုံးကိုမြင်လိုက်ရင်မဲ့ညံသာရရင်ခင်ဗျားတို့တန်တရာစခန်တတ်ပြီတတ်ရင်နောက်ခန္ဓာရเสียအကြောင်းဒါဖြင့်အခုခင်ဗျားတို့ဒီတန်တရာအဆုံးတတ်နိုင်เสียအကြောင်းရှိမရှိဒီဘဝမှာမက်ဖို့ရနိုင်မရနိုင်အခုခင်ဗျားတို့သာသနာဘာသာတွေလားသာသနာတွင်သားတွေသိကြရတယ်နော်သာသနာတွင်သားမှန်ရင်သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်မမရရင်သာသနာတွင်သားလို့ပြောလို့သစ္စာဉာဏ်ရရင်လည်းဒီလူတန်တရာကလွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်ဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာသားရေသမီးရေစီးပွားရေထက်သစ္စာသိဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့မှတ်တာသစ္စာမသိသေးသေး၍မိုက်စမသိသေးဘူးရှင်းမလားဟဲ့အဲ့တော့ပရာဟိတပရာဟိတလို့ဩနေုံနဲ့ပြီးသေးပရာဟိတလို့ရင်ဘာသိအောင်လုပ်အောင်ကဲအချင်းချုပ်လိုက်တော့ဘာသိရမလဲသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်သာရရင်ခင်ဗျားတို့တန်တရာစခန်းတတ်ပြီဆိုရင်သစ္စာသိပြီဆိုရင်ဝိဇ္ဇာရှိအောင်မလားအဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ကတဏ္ဏကရောချဲ့လဲနိုင်မှာအောင်မလားခုတဏ္ဏချဲ့လဲခြင်းလိုင်းချဲ့လဲနေတာကသိလို့လားမသိလို့လားလူမိုက်တွေဘာလို့မိုက်နေရတာမသိလို့မိုက်နေရတာရှင်းသလားတို့တွေလည်းမသိရင်လူလိမ္မာဖြစ်ကြမလားလူမိုက်ဖြစ်ကြတကယ်တော့လူလိမ္မာဖြစ်ချင်ရင်ဘာတိမဘာတိမသစ္စာသိပြီဆိုရင်တော့လူဖြစ်ရကျိုးဒီသာသနာနဲ့တွေ့ကျိုးဒါဖြင့်မေမေရော့ရော့ပေါ်ပေါ်ဆားဆားနေကြမလားသစ္စာသိအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့တော့သစ္စာဆိုတော့အမေရိကန်သွားရှာမှာအင်္ဂါကျိုးသစ္စာဘယ်မှာရှိသစ္စာဘယ်မှာရှိเออขันธ์มาရှိတယ်သူများခန္ဓာမလားကိုယ်ခန္ဓာမလားသူများလိုက်ကြည့်နေစရာကိုယ်ကိုကိုကြည့်တော့တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ဒါဖြင့်သူများမှာရှိတာရောဟိုးအနန္တစัจ java လာမှာရှိတာရောဒါဖြင့်ကိုယ်ယုံနံចောင်းကြည့်ရင်ဒီလောကလုံးចောင်းမသိဘူးလားဒါဖြင့်လောကလိုက်စူးစမ်းနေရမှာလားကိုယ်ကိုကိုကြည့်ဦးမလားဒါဖြင့်និព្វានပဲမှာရှိခန္ဓာမှာပဲရှိတယ်ဒါဖြင့်အဝေးကြီးလိုက်ရှာနေရမှာလားဂျိနတ်သလားဒါဖြင့်ယုတ်တန်ခန္ဓာအကြောင်းသာသစ္စာဆိုင်အောင်သိရင်ငါတို့မိုက်ဆက်သိပြီရှင်းရလားကဲဒါဖြင့်ပရာဟိတလှုပ်ရင်မိုက်ဆက်သိကြစို့ဂျိနက်ကလားကဲမိုက်ဆက်သိမယ်ဆိုရင်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောသစ္စာမသိသေးသေးရတော့မိုက်ဆက်မသိသေးဘူးပြန်ပြော တော့တစ္ဆာညံမရသေးရင်လူမိုက်ဘဝကလွတ်ပြီလို့ပြောလို့ကဲဒါဖြင့်လူမိုက်ဖြစ်နေပဲတို့တိပွဲဝင်ကြမလားလူလိမ္မာဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားလူလိမ္မာဖြစ်အောင်ဘာသိရမလဲတစ္ဆာသိခြင်းဘု து ကိုဘု து ကြည့်ကိုကိုရှိတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချင်းရင်ယုတ်တရားနဲ့အဲယုတ်နာနှပါသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာတိုင်းတဏမာနဒိဋ္ဌိမသေးဘူးလားသေတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကအေးကဲသူသစ္စာလေးချက်ပြန်နဲ့ကြိုက်သောကြောင့်ဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်ပြီးတော့နောင်ခန္ဓာမရမှသာလူလိမ္မာလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူခြင်းကြောင့်ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်သစ္စာနုလောမိကကြံဉာဏ်နဲ့တန်တရာစခန်းတတ်နိုင်ရေးကိုကြိုးစားပြီးတော့မိုက်ဆက်သိမ့်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့
1: ခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာလား88ခုနှစ်ညနေရန်ကုန်မြို့မကုတ်ဥဝဒနာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစဉ်ပြပွားရေးခေါ်ချုပ်ကြီးတွင်ကမ္မထနာဆရာဆရာတော်ဥဝတိတရှင်သူများဟောကြားအပ်သောအတ္တသမုပ္ပါဒ်ရဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားတော
2: ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလက်ထက်တော်ကာလမှာကျွတ်ထိုက်တဲ့သရဝါဘေးကိုအကုန်ချေချွေ၍သွားတော်မူခဲ့ပါတယ်နောင်လာနောက်သာကျွတ်တန်းခိုလိုတဲ့လူနာပြမာတတ္တဝါများအတွက်လည်းပဲ7,400မျှသောဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဆရာလုပ်ဖို့သဘောထား၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဥထေရွတ်ပန်းခြင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမိုးဘုံဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောဒီတက္ကະမတို့အားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်အောင်အရတ်သုံးစကားဖြင့်ဟောကြားညွှန်ပြဆုံးမတော်မူခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုတပံအဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နောက်ကခြေရခန်းပြီးတော့ဟောဟန်နေကြဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယလမ်းစဉ်အတိုင်းယဟန်ရှင်လူသူတော်ရှင်ယောဂီအပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးကပြန်လဲဟောကြားကျေးဇူးပြု၍သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့ပိုင်းမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိတာတို့ကိုခွာပေးကြအောင်ကဒီလိုအမိန့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလိုခွာနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးကုလိုအခြေခံပြီးတော့နေတာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟင်းပေါ့ဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆက်ဝိုင်းကြီးထဲမှာအစိတ်ကြီး၄စိတ်စိတ်ပြီးတော့ထားတော့နံပါတ်တည်းလဲထိုးထားပါတယ်1ကွက်2ကွက်3ကွက်4ကွက်လို့အကွက်ကြီး4ကွက်မတွေ့ပြီဘူးလား။အပွက်ကြီး၄ခွက်တွေ့တဲ့အနေနံပါတ်၁အခွက်ထဲမှာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါနှလုံးပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟို၂အခွက်ထဲကျတော့ဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာ၅လုံးထည့်ထားတာ။ဟုတ်ပါဘူး။၃အခွက်ထဲကျတော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝ၃လုံး။ဟုတ်ပါဘူး။၄အခွက်ထဲကျတော့ဇာတိသရမရဏနှလုံး။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒီတော့1ကွက်ထဲက2လုံး2ကွက်ထဲက5လုံး9လုံးပေါ့3ကွက်ထဲက3လုံးပေါင်းလိုက်တော့10လုံး4ကွက်ထဲက2လုံးမှထပ်ပေါင်းတော့2လုံးဘုန်းကြီးတို့တတွေ့လောကကြီးအတွင်းမှာဒီသဘောတရားတွေဖြစ်ပျက်ပြီးတော့နေတာဆိုတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသိစေတော်မူလို့ဒီဒေသနာတော်ကြီးထုတ်ပြတာဟင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့1ကွက်ထဲက2လုံးကအကြောင်းတရားတွေဆိုပဲဘယ်တော့ကအကြောင်းတရားတွေတုံးဆိုတော့လွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေဒီလိုမဟုတ်လားပြီးတော့နံပါတ်1ကွက်ထဲကဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုတာကတုတ်တံစကလုံးနဲ့ပြောလို့သာပါတကယ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကအခုနောက်တုန်းက1ကွက်ထဲကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့အကြောင်းအားလျော်စွာဘုန်းကြီးတို့မှာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဆိုတဲ့သဘောတရားတွေထပ်တလဲလဲပေါက်ပွားတယ်။အဲ့ဒီလိုပေါက်ပွားတဲ့သူတို့တွေကအကြောင်းတရားဖြစ်ကြပြန်ရော။ကာလကတော့ဘယ်ကာလတော့ပစ္စုပန်ကာလ။ဟုတ်တယ်ဒီပစ္စုပန်ကာလထဲမှာဟောခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားကြီးတွေကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးအကြောင်းတရားတွေပေါက်ပွားတာမဟုတ်လား။အဲ့လိုတွေပေါက်ပွားပြီးတော့ကိုကလည်းဘာမှမမသိတော့ရင်ထဲမှာလောင်းသိုးပြီးတော့ထားသလိုနေတဲ့အတွက်ကံတရားတွေစုမိသလိုဖြစ်တော့တာပေါ့အဲ့လိုစုမိတဲ့အတွက်နောင်အနာကကာလအတွက်ဇာတိဆိုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုထပ်ရဖို့အကြောင်းဖြစ်ပြန်ရော ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်ဇာတိဆိုပြီးတော့နောက်ဘဝတစ်ခုကြီးရအဲ့ဒီဘဝကြီးထဲမှာတဘဝလုံးနေပြီးတော့ဇရာမရဏဆိုပြီးတော့ဦးသေးဖြစ်ရပြန်တာပေါ့ဦးသေးဖြစ်ရပြီးရောလားလို့အောင်းမေးတယ်မပြီးသေးဘူးဟိုဘက်မှာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့ပေါက်ပွားအကုသိုလ်တွေများပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာပါလာပြန်ရောဒီတော့တစ်အွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြန်တော့တာပေါ့ဟိုတဲ့ဘွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့ဆင်မတိမိုင်းမှောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်္ခါရဆိုတာတွေလုံးပြီးတော့မှာပေါ့ဒီတော့တဲ့အွက်ကြီးကအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်နှစ်အွက်အကျိုးတရားကြီးပေါ်ပေါက်ရအဲနှစ်အွက်အကျိုးတရားကြီးတဲကနေပြီးတော့သုံးအွက်အကြောင်းတရားထပ်ပြီးတော့ပွားပြန်ရောအဲအဲ့ဒီသုံးအွက်အကြောင်းတရားကြောင့်ပဲလေးအွက်အကျိုးတရားကြီးဖြစ်ရပြန်ရောဟိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်ဒီလိုနဲ့လာခဲ့ရတာကြာလာပြီတဲ့ဗျာဘုန်းကြီးတို့တွေ့ပြီဗျအခုတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့နာနေတာဟိုကာလကဘယ်ကာလတော့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလဆိုတော့ဘယ်အွက်ထဲရောက်နေတော့နှစ်ွက်ထဲပေါ်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၁၂ပါးကိုခွဲခြားမယ်ဆိုရင်တစ်ွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလပြီးတော့နံပါတ်၄အွက်ထဲကဇာတိဇရာမရဏနှလုံးကနှောင်ဖြစ်လက်တာအနာကကာလနှစ်ွက်ထဲက၅လုံးနဲ့၃ွက်ထဲက၃လုံးပေါင်း၈လုံးကပစ္စုပန်ကာလာဆိုတော့ယခုအချိန်မှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေပစ္စုပန်ကာလာတဲ့ဖြစ်နေတာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးအကျိုးတရားကြီးနဲ့နေနေရတာဆိုတော့နှစ်အွက်ပေါ့နှစ်အွက်ထဲနေရင်သားကကိုယ်ပဲလူချင်းမှုဆိုတဲ့လောဘတဏှာတွေရံပန်ရံခါလာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုမဟန်လဲမဟန်တတ်မဖယ်လဲမဖယ်ရှားတတ်တော့ဒီသဘောတရားတွေလာတာပဲအဲတဏှာဆိုတဲ့လောဘတဏှာလာတဲ့ဥစ္စာလက်ခံထားကြတော့ဥပါဒံဆွဲလန်းမှုဖြစ်တော့တာပေါ့အဲအဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုကြောင့်နောက်တော့ကမ္မဘဝဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မိတော့တာပေါ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်မိတာဟာအကြောင်းတရားတွေမဟုတ်လားဒီတိုင်းလေပတ်ပြီးတော့နေရရတာတဲ့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကမိန့်ပါတယ်ဟင်းဘုန်းကြီးတို့တွေကဒီလိုလဲမသိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲနေလို့လဲမှန်းလဲမသိဘူးနော်မသိဘူးအခုလဲနေတဲ့ဝတ်ထဲမှာမဟုတ်လားဝတ်ထဲမှာနံပါတ်1အွက်ဆိုတော့ဘယ်ဝတ်ထဲရောက်နေတော့ဝိပါကဝတ်ထဲရောက်နေတာအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ထဲကကိုတခါတလေတဏှာဥပါဒံဆိုပြီးတော့ဒီလိုတရားတွေပေါက်ပွားလာတော့ဘာဝတ်တွေဖြစ်လာအဲ့ဒီဤလိတာဝတ်တွေတန်ထွားလာတဲ့ခါကျတော့မရမနေနိုင်တဲ့အတွက်ထပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ကာမဘဝတို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာဝတ်ဖြစ်လာဒါပြန်ဝိပါကဝတ်ထဲကနေပြီးတော့ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်တွေထပ်ပေါက်ွားတာပေါ့။အမဲလေးပေါက်ွားတဲ့အတွက်ဟောနောင်လာမယ့်အနာကဝိပါကဝတ်တွေဖြစ်အောင်တော့မှာပေါ့။ဒီနည်းနဲ့တဲ့ဘဝတန်တရားတွေကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့နေကြတာ။ကရုတ်ခွေကင်းလျှောက်တယ်လို့ပဲထွက်ပေါက်မတွေ့ဘူး။မတွေ့တော့တွေ့နုံနုံတွေ့နုံနုံနဲ့ကရုတ်ခွေကြီးကိုပတ်ပြီးတော့လဲပြီးတော့နေရတာခုထိအောင်တော့ထွက်ပေါက်မတွေ့သေးဘူး။အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေကြတာတဲ့ဒီလိုတိတိကျင်းလို့ဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးကဒီဒေသနာတော်ကိုထုတ်ဖော်ဟောတာပြီးတော့ဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးကအေးမင်းတို့တွေကထွက်ပေါက်မှမတွေ့ပဲကိုကထွက်ပေါက်မှမတိပဲကိုထွက်ပေါက်ကတီးမဲกว่าဆိုပြီးတော့ဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးကဒီလိုနဲ့ပြပါလေအဲ့ဒီကြပုံကြနည်းတွေကိုဆရာတော်ဖရာကြီးကအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတပြတ်တပြတ်ဖြစ်အောင်လက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြတယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကနောက်ထပ်ပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ထောက်ပြခြင်းပါပြမယ်အဲ့လိုဒီပြဖို့အတွက်ခုခန်းခုပြီးတော့ခုအရင်ခံအရင်တဲလာတာပါဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ဆိုလို့ရှင်ခုလိုလာခဲ့တာဟာဘဝတွေကြာလာပြီပေါ့အခုလိုဝိပါကဝတီဖြစ်လိုက်ဝိပါကဝထဲကကိလေသာဝတီကာမဝတီပေါက်ပွားလိုက်ဒီပေါက်ပွားလို့ဟိုဘက်မှာဝိပါကဝကြီးရလိုက်ဟုတ်ပြီလားဟာအဲ့ဒီဝိပါကဝကြီးတွေကနေပြီးတော့ကိလေသာဝကာမဝတီပေါက်ပွားလားအဲ့ဒီအဲပေါက်ပွားပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘက်မှာအကျိုးတရားဝိပါကဝတ္တိယကြီးလို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဖြည့်ဖြည့်ပြီးတော့နေရတဲ့ဥစ္စာဟာကြာလာပြီတဲ့အနမတက်ကိုယံဘိက္ခဝေတန်တာရောဒီကောအစတောင်လိုက်ရှာလို့မတွေ့နိုင်အောင်ဖြစ်တော့တယ်ကြာလာပြီတဲ့ဒီလိုပြောတာဒီတော့ဒီသဘောကြီးကအခုလိုစက်ဝိုင်းကြီးလိုခြားခြားဝိုင်းကြီးမဟုတ်တော့လဲပဲ30တဘုံအတွင်းကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတာဟာလဲတာလိုကြီးနေတာပေါ့အခုတော့ကံကောင်းထောက်မှလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလူဘဝဆိုတဲ့သုပတိရကြတာတခါတလေမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိဘဝလဲရောက်ချင်းရောက်မှာတခါတလေကြတော့လဲအဆင့်တန်းမြင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပြေးတို့ပြမပြေးတို့လည်းရောက်မှာပေါ့အဲ့ဒီကရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကအရှိန်အိုးနေကုန်တဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းအောက်ပြန်ဆင်းဆင်းရကနေပြီးတော့ဒုပတိတွေလည်းတခါတဆင်ထပ်အောက်ဆင်းဒီလိုနေမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့30တပုံအတွင်းကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာကိုလေတယ်လို့ပြောတာအခုလို့စက်ဝိုင်းကြီးလေတယ်လို့တော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါပေါ့အဲ့ကဘာလုံးကြီးတဲ့မှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုးထွက်လို့မရဘူးတုတ်နေမှာပေါ့လားအင်းအဲ့ဒါလို့ပေါ်30တပုံကဘာလုံးကြီးအတွင်းကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာဟာဘုံကြီးတို့ဝတ်လေတာပေါ့ထွက်ပေါက်မတွေ့လို့ဖြစ်ရတာမဟုတ်လားအေးပါခုထွက်ပေါက်တွေတွေ့ပါတော့မယ်အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ကိုတွေ့ဒီပြတဲ့အခါမှာတဲ့ရှေ့ဘက်ကပီပီသားသားဖြစ်အောင်ဒိတ်တိဝီစီကိစ္စတို့ကိုခွာကြပါဦးကွာပြောတယ်လေဒါကြောင့်မာအခုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1အကွက်ထဲဝိညာဏံယုတ်တလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာဒီဟာရောက်နေတာလားဒီလိုဖြစ်လာတာဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့်အဝိဇ္ဇာဥစည်းပြီးတော့သင်္ခါရဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကံတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဟဲ့ဒီနံပါတ်1အကွက်ပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာရတာအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေ6ဒီဘက်မှာပစ္စုပန်ကာလဘက်မှာအကျိုးတရားတွေပေါ်လာရတာဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ဒီလိုပစ္စုပန်ဘဝမဖြစ်ခင်ဟိုလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကလာဘဝတစ်ခုခုတော့ရခဲ့မှာပေါ့အဲ့ဒီဘဝတစ်ခုခုကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာဘယ်လိုကူးသလဲဒါလူချင်းနေတချို့ထင်ရတာကတော့ပြင်ဟိုဘက်ဘဝကသေးပြီးတော့ရုပ်ကြီးရတာဟိုဘက်နေခဲ့တာအသက်ကောင်ကလေးကဒီဘက်ဘူးလာတယ်လို့ဒီလိုထင်တယ်မဲအသက်ကောင်ကလေးကတော့မတည်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမတည်ဘူးဆိုရင်အသက်ကောင်ကလေးကမြဲနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရသွားတယ်မြဲတာကိုပါဠိလိုတတ္တတလို့ခေါ်တာပေါ့ယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိတတ္တတနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့အကောင်ကလေးအလောင်ကလေးဒီဘက်ကူလာတယ်လို့ဒါယူဆရင်တော့ဒါသတ္တတာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီ။သတ္တတာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီ။ဟိုဘက်ဘဝကသေးပြီးတော့ဗဇက်ကအသက်ကောင်ကလေးဟာပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတော့အသက်ကောင်ကလေးကရောင်တောင်းနဲ့ဘယ်ဝင့်မြဝင်ရပါမလဲလို့။ရှားပြီးတော့နောက်သူဝင်ရင်နဲ့သူတင့်တော်တဲ့ဝင်လည်းတွေ့ရောဝင်လိုက်ကြရောဒီလိုယူဆတာ။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အသက်ကောင်ကလေးကတော့မပျက်စီးဘူးဒီဘက်မှာကူလာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရောက်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အသက်ကောင်ကလေးကမြဲမနေဘူးလားမြဲပါဘူးအဲမြဲနေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပေါ့မပါဒိဋ္ဌိတော့အေးတတ္တဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တတ်သကွာတဲ့မင်းတတ္တဒိဋ္ဌိတွေတဏ္ဍာကြီးနဲ့သာတရားအထုတ်ရင်တရားမရဘူးတဲ့မရဘူးတဲ့တချို့ကြတော့လဲအဲ့လိုမယူဆပါဘူးဟိုဘက်ဘဝကတည်ဟိုဘက်မှာရုပ်ရောနာရောပြတ်ခဲတာဒီဘက်ဘဝမှာအမိဝဲမှာယုတ်တယ်နာန်တယ်ပေါ်လာတာဟိုဘက်ဘဝနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီလိုလည်းယူပါတယ်အဲ့ဒါလိုယူပြန်တော့လေဟိုဘက်ဘဝနဲ့ဒီဘက်ဘဝနဲ့မဆက်ဆက်ဘူးကြားတဲ့ပြတ်နေတာပေါ့ပြတ်နေတာကိုပါဠိလိုဥစ္စေတာယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့ဥစ္စေတာနဲ့ပေါင်းတာဩအဲ့ဒါလိုပြတ်နေတယ်လို့ယူပြန်လို့ရှိရင်လေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဒါလည်းမမှန်သေးဘူးအဲ့ဒီဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတန်ခါနဲ့တရားအထုတ်လည်းမဲ့မဝင်ဘူးတဲ့ဖြစ်ပြတ်တော့မြင်ရင်မြင်မဲ့မဲ့မဝင်ဘူးအဲ့ဓာတွေကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိတော့ရှစ်ဘက်ကအဟံအဓာတွေကိုဖျက်ရှားပါအောင်ဟာပြောတာအင်းတတ္တတာဒိဋ္ဌိလည်းပဲအဟံအဓာပဲဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတွေလည်းပဲအဟံအဓာပဲဓာလေးတွေကိုအတိညာနဲ့ရှင်းအောင်ရှစ်ဘက်ကလင့်ပြပါအောင်ဆိုလို့ခုအခြေတဲနေတာကဲဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အခုလူဘဝရောက်လာတာပစ္စုပန်ကာလဟိုဘက်အတိတ်ကာလမှာဘဝတစ်ခုခုတော့ရခဲ့မှာပေါ့အဲ့ဒီဘဝကသေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာအသက်ကောင်ကလေးကူးလာသလားဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်ကလေးများကူးလာတယ်လို့ယူဆရင်ဗတ္တိတိဖြစ်မယ်တတ္တတိတိဖြစ်နေမယ်နော်အသက်ကောင်ကလေးကူးလာရအောင်အသက်ကောရှိလို့လားအဲ့ဒီကတည်းကဖြူရမှာအသက်ကိုအစတုန်းကမရှိဘူးမရှိဘူးထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တတူရစွဲတယ်ဘသူကမှလည်းမသိမဲနဲ့ဒီအတ္တပညာကငယ်ငယ်ကတည်းကတန်တက်တက်လာတာအသက်ကောင်လေးဖိုက်ထဲရှိတယ်လို့ဒီလိုထင်တာဒီတော့သေးတယ်ဆိုရင်ကြည့်နေတယ်သေးသေးချာချာစီစီကြည့်တော့လှုပ်ရလှုပ်ရနဲ့လက်ချောင်းရောက်လာတယ်အသက်ကလေးကလေအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ချောင်းကပွားစီပွားစီဖြစ်လာပြီးတော့ဗဇက်ကလေးကဟာနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာလေ အသက်ကလေးထွက်သွားဒီလိုပြောတာဒီတော့အသက်ကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူဆတာပေါ့အဲ့ဒါလိုယူဆရင်ဗာတိတ်ကြီးအသက်ကောရှိလို့လားအင်းအဲ့ဒီလိုစတာတိုင်းလောက်အောင်မှာအသက်ကိုမရှိပါဘူးအသက်ကိုမရှိပါဘူးအသက်ကောင်လေးကူလာတယ်ဆိုရင်မြဲတယ်လို့ယူဆတယ်သတ္တတိတ်ကြီးကူလာတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ဘွားမှာစပြီးတော့အသက်ကောင်လေးတီထောင်လဲလို့ယူဆရင်လဲဟုတ်ပါရဲ့ဥဒေတာဒိဋ္ဌိဒီတော့အစားတဲ့အတိုင်းသိထားမယ်အသက်ကိုမရှိဘူးဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီဝိညာဏဉ်ယုတ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဟောလွန်လေးပြီးတော့အတိတ်ကာလကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအကြောင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့ဥစ္စာဝိညာဉ်ဆိုတာကအကောင်ကလေးမှမဟုတ်ဖဲစိတ်ကလေးပါစိတ်ကလေးတို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးအဥဆုံးစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးပါစိတ်ကလေးတို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးပေါ့ပထမဆုံးအဥဆုံးစက္ကန့်ကလေးတော်တွင်မှာပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့စိတ်ကလေးဟာပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးပေါ့ဒီဘက်ကြတော့ဒီစိတ်ကလေးကတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်တဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အခါဒီဘက်ကြတော့ဘဝတ္တိစိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဥဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဗာစိတ်ခေါ်တော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကကိုအကောင်ကလေးမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်ကလေးမဟုတ်ဘူးဗာစိတ်ကလေးပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးပြီးတော့နာမ်ယုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနာမ်ကလေးကအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြစေတသိက်ခန္ဓာကလေး၃ပါးဝေဒနာခန္ဓာ၊တင်ညက်ခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့နံတဘောတရားစေတသိက်ခန္ဓာကလေး၃ပါးထုတ်ပြီလားအသက်ကောင်ကလေးတွေလားမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ယုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့သူတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးမှုံမှုံသေးသေးထုတ်ပြီလားဒီတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကလည်းနံတဘောတရားနံကလေးကလည်းနံတဘောတရားဆိုတော့နံဟိုကယုတ်ကလေးကယုတ်နံနဲ့ယုတ်ပါတဲ့တော့နံနဲ့အဲ့ဒါကလေးသာပေါ်လာရတာအသက်ကောင်ကလေးပေါ်လာတာဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပေမဲ့တဲထင်ရတာပဲဘုန်းကြီးတို့လူတယောက်သေးတယ်ဆိုရင်အသက်ကိုပါးစပ်ကလေးကထွက်သွားတယ်ပြောဘူးလားအသက်အောင့်ထားမယ်လို့ပြောဘူးလားပြောပါစပ်ကထွက်မသွားအောင်အသက်ကိုအောင့်ထားမယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ပြောက်ဆွန်းတယ်လို့ပြောဘူးတော့ဆွန်းကမတက်ဘူးလားโอ้ดาก็တော့နားလေလွှဲတဲ့စကလုံးနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလှရဲ့နာမည်ပေါ့အလှကောင်းစီးပေါ့အသက်ပြောက်ပြီးသားလှူတဲ့အလှမို့လို့အသက်ပြောက်တဲ့ဆွန်ပေါ့ဟုတ်လားအဲလောက်တော့လောက်ရမှာပါပဲအသက်ဆိုတော့အဲ့ဒီကစပြီးတော့အသက်ကလေးတကယ်ရှိတယ်လို့ထင်တာเนาะမဟုတ်ပါဘူးမရှိပါဘူးချုပ်ပြီးတော့သွားတာเนาะအသက်ပြောက်တယ်လို့ထင်တာဒီတော့အသက်ကလေးကဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးတချို့လဲအိမ်တိုင်းအိမ်ခေါင်တိုင်းမှာခုနှစ်ရက်ကတ်နေတယ်လို့ပြောတယ်။အင်းတချို့ကြတော့လည်းပဲအိမ်နာရေဝဲရေဝဲနဲ့ခုနှစ်ရက်လဲနေတယ်လို့ပြောတယ်။ဘာလို့တော့ဆိုတော့ခုနှစ်ရက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဆွန့်သွတ်တဲ့ခါကျတော့ဓာတုခေါ်အောင်လို့တချို့လည်းပြောတာ။ဟာမဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုတချို့ရိုးရိုးရိတ်ရိတ်မြင်တယ်လို့ပြောတယ်။မြင်တာကတော့အသက်ကောင်ကလေးတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ဒီလိုပိတ်တာကလေးအမျိုးမျိုးနဲ့ဘဝတစ်ခုခုနဲ့ဒီလိုတော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ဟင်အဲ့လိုဖြစ်ရင်လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုအမျှဝေလိုက်ရင်သူတိသွားတယ်ဆိုရင်အကျွတ်ရသွားမှာပေါ့နော်ကျွတ်တန်းဝင်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုထင်တာဘုန်းကြီးတို့လူလောကသာမကဘူးဟောမနတ်ကြီးလည်းအဲ့လိုထင်ဘူးတယ်မနတ်ကြီးအာမေရာဇဂျူမျိုးရဲ့ခဇန်းနာမှာကြောက်လိုက်ကိုကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီထက်ကိုတော်တပါးတရားအထုတ်နေတာဂေါတိကာဆိုတဲ့ယဟန်တပါးကိုယ်တိကဆိုရက်ယဟန်တပါးတရားအားထုတ်တယ်သူကစိတ်ကြမ်းမာတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းတဖြည်းတဖြည်းတဖြည်းနဲ့တမာရီတွေတက်လာပြီးတော့အထက်နာရောက်လို့တရားအဲရကန်နီးတဲ့အချိန်ကလေးမှာလျှော့ခနဲ့တမာရီတွေကျသွားတယ်ဒါနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ကြိုးစားအားထုတ်တော့တဖြည်းတဖြည်းတမာရီတွေတက်လာအထက်နာရောက်တော့လျှော့ခနဲ့ပြန်ကျတယ်ဟာနောက်တစ်ခါပြန်အားထုတ်ပြန်တော့လည်းတက်လာတရားရကန်နီးကြမှာလျှော့ခနဲ့လျှော့ခနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလို့နဲ့တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လေးကြိမ်ငါးကြိမ်၆ကြိမ်တောင်ဖြစ်သွားပြီတဲ့နယ်ပါလိမ့်မလဲတရားတက်တုံသေးလိုက်ရရင်ကောင်းမှာအခုတော့တရားတွေကလျှော့လျှော့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲဒီတခါတော့တရားတွေတက်တုံသေးပလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်းတုံသားကြီးလက်ကကင်တော့တာအောင်မလေးသူတရားအထုထားလဲတမျိုးကြီးပဲနော်တရားအထုထားလဲတမျိုးကြီးပဲနော်ဟိုတင်းတုံသားကြီးတဝင့်ဝင့်နဲ့ဟာဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒါကိုမနှက်ကြီးကမြင်တော့ဖရာပြေးလျှောက်ရဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်ဟောက်လိုင်ကူကြီးတဲ့မှာနော်သူ့ကိုသူလုတော့မယ်နဲ့ထင်တယ်။သွားရောက်တာ။အာအရှင်ဘုရားတားပါဦးအရှင်ဘုရားတားမှရမှာ အဲ့ဒါလို့ရှောက်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကကြွလာမဲ့အမှုအရာလက်ပြရောချုပ်ခနဲ့သူပြန်လာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုကိုယ်တော်ကတရားထိုင်လို့တပြေးတပြေးတရားသားတွေလက်ထဏတက်လာရောလေပင်ကိုတင်လုံးသားကြီးနဲ့လှိချလိုက်တာယဲကနဲ့ဆိုတွေးတယ်ဖြားကနဲ့ထွက်ပုံတော့တာပေါ့ဟာဒီတော့မှသူ့ကိုယ်သူသိတယ်ဟာငါဥစ္စာကတရားမဟုတ်သေးပါပဲလားချက်ချင်းသိလိုက်ပါလေအဲ့ဒီသိလိုက်တဲ့စက္ကန့်မိနစ်ပိုင်းကလေးအတွင်းမှာပဲတခါတည်းအာယုန်နေဆိုင်ပြီးတော့ဝေဒနာခွာထားပြီးတော့ဒီတရားနဲ့နှစ်လိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီရင်ဖြစ်ပြက်တွေ၊မြင်ဖြစ်ပြက်တွေ၊မုံဖြစ်ပြက်တွေဆုံးပြီးဆိုပြီးတော့တိမိနစ်ပိုင်းကလေးအတွက်အတွင်းမှာကိုပဲလေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးတော့ယဟန္တာလည်းဖြစ်သွားပါလေယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဘုံနဲ့လဲပြီးတော့ဖျို့ဖျဲနဲ့ပြန်တော်မူနေကြတယ်ဟာကိုတော်ကတော့တကယ်လုတ်ရက်တဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဲသူတရားရသွားတဲ့ဥစ္စာဟာကြိုးစားလိုက်လို့အားထုတ်လို့ရတာနော်ဟောဓာတ်နဲ့လက်ပြန်ရှိလို့ရတာလားအတူယူကုန်မှာတို့လို့ပါဘုန်းကြီးတို့တက္ကမတွေကမလို့တရားရခြင်းတော်ကြီးနဲ့လုတ်ခြင်းလုတ်ပလိုက်မှာအဲဓာတ်နဲ့ရှိလို့တရားရတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟောဓာတ်နဲ့တိပြီးမှမှားမှန်းသိလို့သူတခါတည်းကြိုးစားလိုက်လို့ရသွားတာနော်ဖះကိုယ်တော်မြတ်ကကြွလာတယ်တန်ဃာတွေလည်းနောက်ကယံလို့ပါလာတယ်မဏ္ဍကြီးကအရင်ဥအောင်ပြေးလာလိုက်တော့ဒီမှာဂူထဲမှာဖျို့ဖျဲနဲ့ဖြစ်နေတာတွေ့တာပေါ့အဲ့ဒီဒီမဏ္ဍကြီးကလှည့်ရှာလိုက်တာလေဂူကြီးရဲ့အရှိဘက်အနောက်ဘက်တောင်ဘက်မြောက်ဘက်အထက်ဘက်အောက်ဘက်တခါတည်းမိဂူရန်ကြီးဝေ့ဝိုက်ပြီးတော့နေတယ်လို့ပေါ့ပိုးကောင်ကလေးတကောင်ကိုစွန်ရဲတကောင်ကအတင်းလိုက်လှုပ်နေတယ်လို့ပဲတခါတည်းဝေ့ဝိုက်ပြီးတော့နေတယ်မိဂူရန်ကြီးဖះကိုယ်တော်မြတ်ကကိုတော်လေးတွေကိုပြောတယ်မြင်ကြလားယဟန်ကလေးတို့ဟောက်ကိုလိုင်ကူကြီးမှာအရှိအနောက်တောင်မြောက်အထက်အောက်မိဂူရန်ကြီးရစ်ပတ်ဝိတ်ဝိုက်နေတာမြင်နေဖះအဲ့ဒါဘာတုံးဖះမဏ္ဍကြီးပေါ်ကွယ်မဏ္ဍကြီးကဘာလုပ်တာတဲ့တုံးဖះအဲ့ဒီထဲကကိုတော်ပြန်တော်မူသွားပြီအဲ့ဒီကိုတော်ရဲ့အသက်ဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့လိုက်ချတာတဲ့မဏ္ဍကြီးကအေးမဏ္ဍကြီးကဘာရှာတာတော့အော်မေအသက်ရှာတယ်တဲ့ဒါဖြင့်မန္တကြီးကလည်းပဲအသက်ရှိတယ်လို့သူယူဆတာပေါ့ဒါဖြင့်မန္တကြီးကဘာဒိဋ္ဌိတပါလဲမေတ္တတာဒိဋ္ဌိတမပဲအဲ့ဒါလို့နတ်ပြည်6ဌာအစိုးရတယ်ဆိုတော့မန္တကြီးတောင်မှတ္တတာဒိဋ္ဌိတမနော်ဟုတ်တယ်စွဲတယ်ဘုန်းကြီးတို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောပြလို့လားအဲဟဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာနည်းကျဲတယ်နတ်ပြည်6ဌာတင်ဘယ်ကမ်းလဲဟိုဗြဟ္မပြည်တိအောင်ရှိတာပေါ့ပုထုဇဉ်ပြမကြီးတွေရှိတယ်ပုထုဇဉ်ပြမကြီးတွေဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမကွာသေးဘူးပေါ့မဲသူတို့တွေလည်းဒိဋ္ဌိပြမကြီးတွေရှိတာပေါ့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကမကွာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးခေါင်းထိပ်ပြမဘုံရောက်ပြီမဲ့လို့နောက်ဆုံးပြန်ကြရတယ်အဲ့ဒီသဘောပြောတာပေါ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိဟာအရေးမကြီးပြီလားအရေးကြီးတယ်အထင်မှားမှုဒိဋ္ဌိဟာကွာဖို့အလွန်အရေးကြီးတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်မဏ္ဍကြီးတောင်မှအသက်ကောင်းလေးရှိတယ်လို့ယူဆတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကတရားဟောတော့ဥစွာပထမဓမ္မစကြာတရားဟောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဟောပြီးနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကဘာတဲ့အနတ္တလက္ခဏာ3ဆိုတဲ့ဥစ္စာအနတ္တဆိုတာအတ္တမရှိဘူးပြောတာအတ္တဆိုတာအသက်တို့လိပ်ပြားတို့ဇီဝတို့ဝိညာဉ်တို့အတ္တတို့အတူတူပေါ့အသက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအသက်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုကွက်ကွက်ပြပြသိစီလို့လို့စောစောစီစီကိုဟောတော်မူတာဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာတွေကဒီဒိဋ္ဌိတွေရှေ့ကခန်းပြီးတော့နေလို့ရှိရင်တရားကမရနိုင်ဘူးမရနိုင်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်အားလုံးဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ပါတော့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကသေပြီးလို့ဒီဘက်မှာအသက်ကောင်ကလေးကူးလာသေးလားလာပါဘူးအသက်ကောင်လည်းကူးမလာဘူးရုပ်ကလေးတွေလည်းကူးမလာပါဘူးတတူတစမှမပါလာဘူးပါလာတဲ့ယူဆရင်ပါဒိဋ္ဌိသတ္တတဒိဋ္ဌိဟိုဘက်ကအတိတ်ကာလကဘာမှမပါခဲ့ဘူးဒီပစ္စုပန်ကဲ့ကိုမဲခုဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဝိညာဏံယုတ်ဒါကလေးစလာတာဟုတ်ပြီလားဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့အဥဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးရဲ့နာမ်ဆိုတဲ့သူနဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တဲ့စေတသိက်ခန္ဓာကလေးရဲ့ယုတ်ဆိုပြီးတော့သူအမိပြုတ်ဖို့ရာယုတ်ကလေးရဲ့ဒါပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးတွေကအသက်ကလေးတွေလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကလေးတွေဖြစ်လာတာပဲဖြစ်တယ်အသက်ကလေးတွေများပါတာမပါဘူးအသက်ကောင်ကလေးမပါဘူးဒီသဘောတရားကလေးတွေအမိဝမ်းထဲမှာစဖြစ်လာတာသာဖြစ်လာတဲ့ဆိုပြန်တော့လေအလိုလိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုယူဆပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲအုပ်စီတာဒိဋ္ဌိဟမ် အမိဝါနဲ့မဲ့အလိုလိုအခုလိုယုတ်ကလေးတွေတန်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်လို့ယူဆပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲဥစေတာဒိဋ္ဌိလွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ဘာမှမဆက်ဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမှာအလိုလိုပေါ်လာတယ်လို့ယူဆရင်ဥစေတာဒိဋ္ဌိဟိုဘက်ကကူးလာတယ်လို့ယူဆပြန်လို့ရှိရင်လည်းသတ္တဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်ဥစေတာဒိဋ္ဌိလည်းလွတ်စေရမှာသတ္တဒိဋ္ဌိလည်းလွတ်စေရမှာဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့လို့ယူဆရမလဲလို့ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီဝိညာဏံယုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေးတွေပေါ်လာခြင်းဟာလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပေါ်လာရတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘက်မှာပစ္စုပန်ဘက်မှာဝိညာဏံယုတ်နဲ့ဒီလိုပေါ်လာတာဟုတ်ပြီလားအကြောင်းတရားကင်းရဲ့လားမကင်းဘူးမကင်းဘူးအကြောင်းတရားဟိုဘက်ကလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကအစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဒီဘက်မှာပေါ်လာရတာ။ဘာနဲ့ဘာပေါ်လာတော့?နာမ်ယုတ်ကပဲဝိညာဏနာမ်ယုတ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နာမ်ကလေးရဲ့နာမ်ဆိုတဲ့နာမ်ကလေးရဲ့ယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာတာကတော့တပြိုင်နက်ပါပဲတဲ့။အေးအဲ့ဒါကလေးတွေပေါ်ပြီးတော့လာရတာအလိုလိုပေါ်လာတာလား?မဟုတ်ပါဘူး။အလိုလိုပေါ်လာတာဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်?ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ဘက်ကကူးလာတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်မလားအခုတော့ကူးလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလိုလိုပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ဟိုအတိတ်ကာလကစီးပူးခဲ့တဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဒီဘက်မှာပစ္စုပန်ဘက်မှာပေါ်လာတာပေါ်လာတာကူးလာတယ်လို့တော့မပြောနဲ့အဲပေါ်လာတာဒီလိုပဲလုပ်ပါအဲဘာလေးနဲ့ဘာလေးပေါ်ရုပ်ကလေးနဲ့နာမ်ကလေးပေါ်လာတာဘာကြောင့်ပေါ်လာတာတော့အတိတ်ကအစွမ်းကြောင့်ဘာကြောင့်ပေါ်လာတာအတိတ်ကအစွမ်းကြောင့်ပါဘုန်းကြီးတို့တွေဟိုတောင်တန်းကြီးတွေနာသွားမယ်တစ်ပင်အုတ်တော်ကြီးတွေနာသွားပြီးတော့ဟေးနဲ့များအော်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကဘယ်နဲ့ပြန်ဟေးနဲ့ပြန်အော်တယ်အဲ့ဒါဘာကံခေါ်တော့ပဲတင်တာဟုတ်တယ်မို့လားဘုန်းကြီးဟိုမှာအဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးသွားမေးတယ်ရှမ်းပြည်မှာအဲ့ဒါဘာကံတုံးဆိုတော့မြန်တန်တဲ့โอ้ตรอกูเมียนจ้อยี่ดินาตวาฮอออรากูဖြည့်စီကျင်တာကပဲ့တင်တန်လို့ဖြည့်စီကျင်တာဟိုတစ်တဲ့အုတ်တော်ကြီးတင်လာသွားပြီးတော့ဟေးနဲ့អော်လို့ရှင်ဟိုကလည်းပြန်អော်တယ်အဲ့ဒါဘာသာတော့ဆိုတော့မြိုင်တန်တဲ့ဘာသာခေါ်မဲ့ပဲ့တင်တန်အဆောက်အဦကြီးကြီးတင်လာသွားပြီးတော့អော်လို့ရှင်လည်းပြန်អော်တတ်ပါတယ်တစ်တဲ့အုတ်တော်ကြီးတင်လာသွားអော်လို့ရှင်လည်းပြန်អော်တာပြန်တောင်တန်းကြီးတင်လာသွားអော်လို့ရှင်လည်းអော်ပါတယ်ဟေးဆိုလို့ရှင်ဟိုကလည်းဟေးဒီလိုអော်တယ်လာပြီဟေးဆိုရင်ဟိုကလည်းလာပြီဟေးပြန်អော်တယ်ငါပြန်တော့မယ်ဟေးဆိုရင်ဟိုကလည်းပဲငါပြန်တော့မယ်ဟေးပြီပြီသားကိုអော်လာအောင်မယ်တောင်တန်းကြီးတွေကလည်းអော်တတ်တယ်เนาะអော်တတ်တယ်တောင်ကြီးတွေကလည်းငါလာပဲဟေးဆိုရင်လည်းသူကငါလာပဲဟေးနဲ့អော်လာတောင်တန်းကြီးတွေကပါတန်ခေါ်တယ်ပဲ့တင်တာအောင်မယ်သူကလည်းစကားပြောတတ်တာပဲပြီပြီသားသားကဲပြောစမ်းပါအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါသွားပြီးတော့ရက်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးနာသွားပြီးတော့ငါလာပဲဟေးလို့ခုနတုန်းကလိုကဲပြန်អော်လိုက်စမ်းဒီဘက်ကလူကဘာမှမပြောနဲ့ဘယ်နဲ့နေပါ့မလဲអော်တော့ဘူးစောစောတုန်းကတော့អော်တယ်နော်အခုអော်သေးလားဩဒီလိုဆိုရင်စောစောတုန်းကသူစကားပြောတတ်တယ်អော်တတ်တယ်ဆိုတာဒီဘက်ကလူပါလို့သာអော်တတ်တာသူကြီးတဲ့တော့អော်တတ်လားသူကြီးတယ်မអော်တတ်ပါဘူးဒီဘက်ကပါလို့လားဒီတော့ငါလာပဲဟေးဆိုတဲ့ဥစ္စာပထမစကားကဒီလူပဇက်ကထွက်တဲ့အတန်းနောက်တစ်ခါသူကငါလာပဲဟေးလို့ပြန်អော်တဲ့အတန်းကတောင်ကြီးကထွက်တဲ့အတန်းဟုတ်ကဲ့လားပထမအတန်းကလူအတန်းဒုတိယအတန်းကတောင်ကြီးရဲ့အတန်းနဲ့သူကြီးတဲ့ရလားမရဘူးဒီဘက်ကလူပါမှဒုတိယအတန်းကလူအတန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဘသူအတန်းလဲတောင်ကြီးရဲ့အတန်းဒါပေမဲ့သူကြီးတဲ့ကောဖြစ်ကလားဒီဘက်ကလူပါမှဟုတ်တယ်မို့လားဟောဒီလိုဆိုဒီဘက်ကလူဆိုတဲ့အကြောင်းတတ္တိကင်းလို့ရပါမလားဟုတ်အကြောင်းတတ္တိကင်းလို့မရဘူးနော်အင်းအကြောင်းတတ္တိကင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လူအတန်တော့လေမဟုတ်ပါဘူးသူ့အတန်ဟာသူ့အတန်တတ်တတ်ပဲသူ့အတန်တတ်တတ်ပဲမဲ့သူ့ကြီးတဲ့ကောရလားအဲ့ဒီသဘောပါပဲခေါင်းကြီးတို့ဒီပစ္စုပန်ကာလမှာဝိညာဏံယုတ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရတဲ့ဥစ္စာသူ့ကြီးတဲ့ကောဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကအစွမ်းတတ္တိ6ဖြစ်ပေါ်လာရတာဟုတ်ကဲ့လားတိတံတော့တိတံအစ်စ်ပါပဲအဲ့ဒီပစ္စုပန်ကာလအမိဝါမှာယုတ်ကလေးနဲ့နံကလေး ရုပ်ကလေးနဲ့နာမ်ကလေးအစ်စ်ကတော့အစ်စ်ပေါ်လာတာအမှန်ပါပဲသို့တော်လည်းပဲဒီအစ်စ်ကအလိုလိုပေါ်လာလို့ရလားမရဘူးလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကအစွမ်းတတိကြောင့်ဒီဘက်မှာပေါ်လာရတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့ပတ်ပါတဲ့ဗျဒီတော့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကလာကရုပ်တည်နံတည်ကူလာတာကဟုတ်ကလားဒီဘက်ပစ္စုပန်ကာလဘက်မှာယုတ်တိနန္တိပေါ်ရတာယုတ်တိနန္တိကလည်းသူ့ကြီးတည်းပေါ်လို့ရလားမရပါဘူးရှိကအစွမ်းတတိပါမအစွမ်းတတိတာပါလားအဲ့ဒီအစွမ်းတတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့ယုတ်သာနဲ့ကြတော့ကံမစယုတ်ခေါ်တာပေါ့အဲပြီးတော့နံဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှိအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရတဲ့ယုတ်နဲ့နံဟုတ်ပြီလားဒီတော့ရှစ်ဘက်ကာလကဘဝကယုတ်ဒီနန်နေနဲ့ဒီဘက်ယောကောယောသလားမယောဘူးအစွမ်းတက်တီတော့ဖြင့်ဟိုကကျေစုမပြုတ်လားအဲ့ဒီဒီအဖြင့်ဒီဘက်မှာဝိညာဉ်နာယုတ်ဒီလိုပေါ်လာရတာဟုတ်ပြီလားတရားဓမ္မတွေကြားတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောတဲ့အခါမှာမြင်သာအောင်ပြောရတော့တာပေါ့ဖားကလေးဟာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ဖားကလေးဟာတရားနာရင်သားနဲ့သီးသွားတော့နတ်ပြည်သွားပြီးတော့နတ်သားကလေးဖြစ်တယ်ပြောဘူးလားပြောပါဘူးဒါကမြင်သာအောင်ဟောတာပဲတကယ်ကြီးဖားကလေးကသွားဖြစ်တာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဖားရဲ့အသက်ကောင်ကလေးကတက်သွားပြီးတော့နတ်ပြည်သွားဖြစ်တာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးဒီမှာဖားကလေးကဒီမှာပဲသီးပြီးတော့လူပြည်မှာပဲသီးပြီးတော့ရုပ်ရောနံရောလူပြည်မှာပဲချုပ်ပါချုပ်တယ်နော်သို့တော့ချုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကုသိုလ်အချိန်အဝါအစွမ်းတတ္တိကလေးမရှိပြီဘူးလားအဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိကြောင့်အလားတူယုတ်နံနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ဖြစ်ရတာဒီကဖားယုတ်ဖားနံတွေဟိုဘောတက်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးဖားယုတ်ဖားနံကဒီလူပြည်မှာပဲစုတည်ပြီးတော့ချုပ်ပြောက်ခဲ့တာပါပဲသို့တော့ဒီမှာချုပ်ပြောက်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်အရှင်ဟောအစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဒါနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ဟိုမှာနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့နိုင်ယုံနန်းနဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုမြင်လွယ်အောင်လို့ဖားကလေးတည်တော့လူပြည်ကနေပြီးတော့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ဖားကလေးဖြစ်တယ်ဖားနတ်သားကလေးဖြစ်တယ်လူပြည်ကဖားကလေးတည်တော့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီလိုအသုံးသုံးလားအသက်ကောင်ကလေးတက်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုယူဆရမှာကြပြီလားကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒီပစ္စုပန်ကာလနံပါတ်1ကွက်ထဲမှာဝိညာဉ်နာယုစပြီမဟုတ်လားဝိညာဉ်နာယုဒီလိုလားဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာနံသဘောတရားလေးနံကရောနံသဘောတရားယုတ်ကရောအဲယုတ်သဘောတရားဖြစ်တာကတော့တပြိုင်တည်းဖြစ်တာပါပဲတဲ့သို့တော်လည်းပဲနံသဘောတရားကပို့ပြီးတော့အဓိကကြလို့ပဓာဏဖြစ်လို့သူ့အရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနှုတ်တော်ကထုတ်ဖော်ရတာဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့ပဋိသေစိတ်ကိုအရင်ထုတ်ဖော်တာပြီးတော့မှဖြစ်နေတော့နာယုတ်တွဲ့ဖက်ဖြစ်တဲ့နာစေတသိက်ကလေးတွေနဲ့ပြီးတော့ရုပ်ကလေးတွေနဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလေးနဲ့နာယုတ်ကလေးအမိဝါမှာပေါ်လာရတယ်ရုပ်ကလေးနဲ့နာကလေးပါတယ်တော့အဲ့ဒီလိုပေါ်လာရတဲ့ဥစ္စာကိုဟောကလလရေကြီးပါတယ်တို့ကလလရေကြီးလို့သုံးပါတယ်မိပါတို့ရဲ့သွေးမဟုတ်ပါဘူးရှေးအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရတဲ့ယုံနဲ့နာဟုတ်ပြီလားပါတယ်တို့ယုံနဲ့နာအဲ့ဒီထဲမှာနံသဘောတရားကတော့ဖြင့်မြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးပဋိတ္တိစိတ်တို့ဒီဘက်ကနန်းတို့ဆိုတော့မြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးယုတ်ဆိုတဲ့သဘောကတော့ဖြင့်မြင်ရကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာမြင်ရကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဘလောက်ကြီးကြီးအမိဝမ်းနဲ့မှပေါ်လာတာလေဒီမိကွန်းဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒီဥစ္စာမှာရုပ်ရဲ့ပမာဏကိုအထက်ကဆရာတွေကပြကြပါတယ်ဟိုအထဝီဘင်းအထကထာမှာပြဆိုပြီးတော့ထားပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ကဘလောက်လောက်ကြီးတယ်လဲလို့ဆိုတော့ပထမဝါဒကပြောတာရင်ကလေးတစ်ကောင်တဝတောက်လောက်ယူရေတစ်ပေါက်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ရေအုပ်ဖုံးပေါ်မှာရေတောက်ပြီးတော့ဟောရေကလေးကိုတောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဖုံးပေါ်မှာရေကလေးဖောင်းပေါင်းကလေးနေမှာပေါ့အဲ့ဒီဖောင်းပေါင်းကလေးလောက်ရှိတယ်လို့ဝါဒတစ်ခုကသာပြောတယ်ဟာဘယ်ဟုတ်မလဲဒါကများတာပေါ့တဲ့ရင်ကလေးတစ်ကောင်တဝတောက်လောက်ယူရေတစ်ပေါက်ဆိုတာနဲ့တာမဟုတ်ဘူးတပြင်းဘလောက်လောက်ရှိတုံးဆိုတော့အကလေးသေးသေးကိုစီကွက်ထဲထောက်ကွက်ထဲမှာအဖျားကလေးစိုးရုံးလေးထောက်ပြီးတော့နှိပြန်ပြီးတော့မလိုက်လို့ရှိရင်အဖျားမှာတိကပါလာတဲ့စီပေါက်တော့တယ် ဒီလိုနောက်တဝါဒါပြောတယ်ဒီဆိုတော့တစ်မျိုးရှိသွားပြီလားနံပါတ်1ကပါတော့ယင်ကလေးတဝါသောက်ရေတပေါက်လောက်နံပါတ်2ကအဖျားမှာပါလာတယ်စီပေါက်လောက်ဟုတ်ပြီလားဟိုဒါတောင်များသေးတယ်တဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲအဖျားမှာပါလာတယ်စီပေါက်ဆိုတာအများကြီးပဲဘယ်ဘလောက်လောက်တုံးတယ်လို့ဆိုရင်ဟောဒီသံပင်သံပင်ကလေးတစ်ပင်နှုတ်ပါဒီတရားဓမ္မတွေကသံပင်ကလေးတစ်ပင်နှုတ်အဲ့ဒီတပင်နဲ့နှုတ်ပြီးတော့အဖျားကလေးစိုးရုံကလေးခုနတုန်းကစီကွက်တဲ့ထောက်နဲ့ပြန်မလိုက်အဖျားမှာသိကပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဩသံပင်ဆိုတော့အပ်တဲ့သေးတာမဟုတ်လားဒီတော့အဖျားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လည်းပို၍သေးမှာပေါ့ဘယ်နှမျိုးရှိပြီလို့သုံးမျိုးနံပါတ်1ကရင်ကလေးတဝတော့ရေတပေါက်နံပါတ်2ကအဖျားကလေးမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်နံပါတ်3ကဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဟာမြားတာပေါ့ဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်ဆိုတာပဲနေတာမှမဟုတ်ပဲနို့ဘယ်လောက်လောက်တော့အဲ့ဒီဆံပင်ကိုဟောရှစ်စိတ်စိတ်ပါအဲ့ဒီဆံပင်ကလေးကိုစပွဲပေါ်တင်းတင်းတင်းကလေးဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့ရှစ်ပိုင်းပိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးရှစ်စိတ်စိတ်ရမှာအရှိလိုက်ရှစ်စိတ်စိတ်ရမယ်ဟုတ်ဘူးလားဘာနဲ့စိတ်မလဲညံနဲ့စိတ်ဟုတ်လားညံနဲ့စိတ်ပါညံနဲ့စိတ်လိုက်တော့တစ်စိတ်တော့ပမာဏမှုံမှုံသေးသေးလေးနေမှာပေါ့အဲ့ဒါမြောက်ကျွန်းသူရဲ့ဆံပင်လေညာအောင်မယ်အဲ့ဒီမြောက်ကျွန်းသူရဲ့ဆံပင်ကလေးသေးသေးကလေးကိုခုနတုန်းကစီကွက်ထဲမှာအဖျားဆူယုံကလေးထောက်နေပြန်ပြီးတော့မလိုက်အဖျားမှာသိကပ်ပါလာတဲ့စီပေါက်တော့တဲ့အောင်မယ်ဘယ်နှမျိုးရှိပြီလို့ဟာ၄မျိုးနံပါတ်၁အမျိုးကရင်ကလေးတဝတော့ရေတပေါက်နံပါတ်2အမျိုးကအဖျားကလေးမှာပါလာတယ်စီပေါက်လောက်နံပါတ်3ကသံပင်ပြားမှာပါလာတယ်စီပေါက်လောက်နံပါတ်4ကတော့မြောက်ကျွန်းသူရဲ့သံပင်ပြားမှာပါလာတယ်စီပေါက်လောက်ဒီလိုဆိုတော့နံပါတ်3ကတောင်ကျွန်းသူပေါ့အရှိကျွန်းအနောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းခွဲရင်ဒီကျွန်းကဘာကျွန်းတော့ဩဒီတရားဓမ္မများပေါ့ဒီတရားဓမ္မများရဲ့သံပင်ကလေးတပင်အထပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုရှစ်စိတ်စိတ်တော့တစိတ်တော့ပမာဏအမြောက်ကျွန်းသူရဲ့သံပင်အဲ့ဒီသံပင်ကလာမှာပါပြီးတော့လာတဲ့စီပေါက်လောက်တန်နံပါတ်၄လားဒါတောင်များလေးတဲ့နို့ဘယ်လောက်လောက်တုံးလို့ဆိုတော့ဟိုတော်ထဲမှာရှိပါတယ်ဇာတိဥဏ္ဏသက်ွယ်ရေးချသာတာဝန်မူလုံးကြီးတင်တိဟုတ်ရဲ့ခရာနာဒီနှလုံးဆင့်ရေးချဇာတိဥဏ္ဏဆိုတဲ့သားကောင်တစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီသားကောင်ရဲ့အမွေးကအခွနာတုန်းကမြောက်ကျွန်းသူတဲ့တောင်းမှသေးသေးတယ်မြောက်ကျွန်းသူရဲ့ဆံပင်တဲ့တောင်းသေးသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမွေးကလေးကိုစီကွက်ထဲထောပါခွက်ထဲမှာအဖျားကလေးစိုးယုံထောက်ပြီးတော့နှစ်ပြားမလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖျားမှာသီးကပ်ပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးတွေ့ဟုတ်ကဲ့ငါမျိုးရှေ့တုန်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်54ခုနှစ်တုန်းကဒီတရားဟောထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကပြန်ပြောတာဆရာတော်ကြီးကလည်းအကြောင်းမဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာယက္ခသုတ်ဆိုတာရှိတယ်အင်းအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအမိပြုပြီးတော့ဟောတာအေးဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှမျိုးရှိလို့ငါမျိုးရှိပြီးနံပါတ်1ကရင်ကလေးတဝတော့ရေတပေါက်လောက်နံပါတ်2ကအပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်နံပါတ်3ကသံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်တောင်ကျွန်းသူတွေရဲ့သံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဟိုနံပါတ်4ကျတော့မြောက်ကျွန်းသူတွေရဲ့သံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်နံပါတ်5ကျတော့ဇာတိဥဏ္ဏသားကောင်ရဲ့အမွေပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်သာတိဥဏ္ဏသားကောင်ရဲ့အမွေပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဆိုတော့ပြောတာပြောရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်မှုံမှုံသေးသေးကလေးအဲဒီရိုးရိုးဆံပင်ရှစ်စိတ်စိတ်တစ်စိတ်တော့ပမာဏကိုပဲကြည့်လို့မြင်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့စီပေါက်ဆိုတော့ပူရွေးသေးမှာပေါ့အခုသာတိဥဏ္ဏသားကောင်ရဲ့အမွေကတိကျတောင်းသေးသေးတယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးမျက်စိနဲ့မြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဟိုမှန်ဘလူးနဲ့အကြီးချဲ့ကြီးရင်လည်းမြင်ကောင်းမြင်ရမယ်အဲ့ဒါတော့မှုံမှုံသေးသေးကလေးပါတဲ့ရုပ်ကလေးဟာဒီတော့အမျိုးအသားကဘယ်နှမျိုးတွေ့အေးငါမျိုးတွေ့တော့ဖြစ်ဘက်က၄မျိုးကများပါတယ်ပယ်လိုက်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကိုပဲယူပါတဲ့ဗျာရုပ်ကလေးဟာလေမြင်ရတော့ပါမလားမမြင်ရတော့အောင်မှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးပါအဲ့ဒါဟာဝိပင်အထာကထာမှာပြဆိုပြီးတော့ထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့မမြင်ရတော့အောင်မှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးတဲ့တောင်မှာဟိုကလပ်စီကလေးတွေ၃စီအုပ်စုဖွဲ့လိုက်လို့ရှိရင်၃စုတစုတစုမှာ10မျိုး10မျိုးဆိုတော့အဲရုပ်အမျိုးအစားပေါင်း30အဲ့ဒီမှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးတဲ့တောင်မှရုပ်အမျိုးအပြည့်ပေါင်းဘယ်လောက်လို့30တဲ့ဗျာဒါဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးညံတော်နဲ့ခွဲသိပ်ပြထားတာ အဲ့တလောက်မှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးပါတဲ့ဟောဘသူနဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တာတော့ဝိညာဏဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိညာဏလို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ရုပ်ကလေးကအဲ့တော့မမြင်လာအောင်မှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးစတာချင်းပြောတာစတာချင်းစက္ကန့်ပိုင်းလေးပြောတာဒီဘက်ဒီဘက်ကြတော့လဲဒီဘက်စက္ကန့်နဲ့ဒီဘက်စက္ကန့်နဲ့ကြတော့လဲနည်းနည်းနည်းနည်းကြီးကြီးလာမှာပေါ့ပြီးတော့မိနစ်ပိုင်းနေပြီးတော့နာရီပိုင်းနေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တရွေ့တရွေ့တရွေ့တရွေ့မမြင်တဲ့ဘဝလောက်ကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့ဘဝအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တရွေ့ရွေ့ကြီးလာရမှာပေါ့ရုပ်ကလေးဟာလေအာလုံဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဓမ္မတို့တွေလူဘဝစတဲ့ရုပ်ကလေးဟာဟုတ်ပြီလားခုတိုင်းဆိုရင်ခန့်မှန်းလို့ရပြီပေါ့မမြင်ရတော့အောင်မှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီရုပ်ကလေးရဲ့ပြီးတော့ဘာတော့ဝိညာဏနံရဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တာဝိညာဏနဲ့နံကနံဒီရုပ်ကလေးကရုပ်ဒီတဲ့အကောင်ကလေးများပါလားမပါဘူးအစကတည်းကတည်းအသက်ကောင်ကလေးများပါလားမပါဘူးပါနဲ့ပါတော့ရုပ်ကလေးနဲ့နံကလေးဒီရုပ်ကလေးနဲ့နံကလေးကလည်းအလိုလိုပေါ်လာတာလားအလိုလိုပေါ်လာတဲ့ယူဆရံဗာဒိတ်ကြီးဟုတ်စေတာဒီဒီဟိုဘက်အတိတ်ဘဝကနေပြီးတော့ဒီဘက်အမိဝမ်းကူးလာတာလားကူးလာတဲ့လူယူဆရံဗာဒိတ်ကြီးကူလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလမိမိတို့စီးပူးခွက်တဲ့ကံအစွမ်းတက်တီကြောင့်ဒီဘက်မှာပေါ်လာရတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့ညာကလေးအဲ့ဒါလိုယူမှတတ္တတာကလည်းလွတ်အုပ်စီတာကလည်းလွတ်တယ်ဒါဖြင့်ပုံပုံသေးသေးရုပ်ကလေးနဲ့ညာကလေးတွေစကြတာအဲ့ဒါကလေးတွေကိုပါခေါ်တော့ကဲလလာရေကြီးပါတဲ့တော့ကဲလလာဘယ်လိုကြီးပြင်းတာလဲဖရာလို့အဲ့ဒီမှာအိန္ဒကဘီလူကမေးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်ပထမံကလလံဟောတိကလလာဟောတိအပုဒံအပုဒါဇယတိဘေတိဘေတိနိဗ္ဗတတိခနောခနာပဒါခာဇာယံတိဘေတာလောမာနခာပိစာဒီလိုဟောပါတယ်သူအတိဘေကပထမံကလလံဟောတိပထမခုနှစ်ရဲ့အတွင်းမှာအခုနောက်တုန်းကမှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးစတာချင်းစက္ကန့်ပိုင်းမှာတော့မမြင်ရတော့မှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးပေါ့တရွေ့တရွေ့နဲ့ဒီဘက်စက္ကန့်လေးစက္ကန့်စက္ကန့်လေးကနေပြီးတော့မိနစ်မိနစ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မြင်ရတဲ့ဘဝရောက်လာမှာပေါ့အဲမိနစ်ကနေပြီးတော့နာရီနာရီကနေပြီးတော့ရက်အဲ့ဒါလိုတရွေ့တရွေ့မြင်ရတဲ့အဆင့်ပြောင်းလာမယ်နော်အေးပထမခုနှစ်ရက်မှာဆိုရင်သူတို့ကိုကလလာရေကြီးပဲခေါ်လိုက်ပါတဲ့ပထမံကလလံဟောတိကလလာဟောတိအဘုဒံဒုတိယခုနှစ်ရက်ကျတော့အဲ့ဒီရေကြီးကလေးတွေကကလလာရေကြီးလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းများများများများလာရကနေပြီးတော့ဒုတိယခုနှစ်ရက်ပိုင်းကျတော့အမြုပ်ကလေးတွေဘဝသူပြောင်းသွားမယ်တဲ့နဲနဲနဲနဲလည်းများလာမှာပေါ့ကံသွန်းကြောင်ရောအဲဥတုရာတိကြောင်ရောအမိကိုငွေကြောင်ရောအမိစားတဲ့အစားကြောင်ရောတရွေ့တွေ့ကြီးလာမှာပေါ့အေးဒုတိယခုနှစ်ရက်ကျတော့အမြုပ်ကလေးတွေဘဝရောက်ပြီးတော့ကလလာဟောတိအပုဒံအပုဒါဇယတိပေတိတတိယခုနှစ်ရက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အသာပြော့ပြော့ကလေးဘဝသူရောက်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲအသာပြော့ပြော့ကလေးတွေဘဝသူပြောင်းလာတယ်တရွေ့တွေ့လည်းကြီးလာမှာပေါ့ပေတိနိဗ္ဗတတိခနောသတုထခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်လေးကရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အသားပြော့ပြော့ကနေပြီးတော့အသားမာမာဘဝသို့ပြောက်သွားတယ်ပေတိနိဗ္ဗတတိခနောခနာပတာခာသာယံတိအဲ့ဒီခုနှစ်ရက်ငါးကရောက်တဲ့အခါကျတော့ခက်မှာငါဗျာကောင်းကလေးပေါ်မဲ့အနေအထားလေးအရာလေးပေါ်လာတယ်ဟိုဘက်လက်ဒီဘက်လက်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ထွက်ဖို့ဘူးလေးတွေပေါ်လာတယ်ခုဘက်ခြေတော့ဒီဘက်ခြေတော့ခြေတော့ကလေးတွေနှစ်ဖက်ပေါ်ဖို့ဒီလိုအနေထားလေးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ခြေတော့ကလေးနှစ်ဖက်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ရဲ့ခေါင်းလေးရဲ့ဆိုတော့အားလုံးပဲနှစ်မျိုးလဲအဲ့လို၅မျိုးပေါ်လာတာကိုခင်မငါဗျာဘနာပတာခါသာယံတိဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုခင်မငါဗျာအနေထားဖြစ်လာတယ်အမိစားတဲ့အစာအစာရောကိုကံကြောင်ရောရာသီဥတုကြောင်ရောတွေ့တွေ့တော့ကြီးလာရမှာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကြီးကြီးပြီးတော့လာလိုက်တဲ့ဥစ္စာ9ရက်7ခါခုနှစ်ရက်ပဲတစ်ခါတော့ခုနှစ်ရက်ဆက်တစ်ခါရောက်တဲ့အခါကျတော့တက္ကူတတ္တကာတိနိစပါတုဘဝန္တိဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တိုးပြီးတော့လာတယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားလေးခုတိုးလာတယ်ဘာတွေတိုးလာတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားဒီလေးခုတိုးလာတယ်အရင်ရနှင်တာကခန္ဓာကိုယ်လေးရနှင်တာပေါ့စိတ်ကလေးတွေဟောအရနှင်ပြီလေအရင်ရနှင်တာက2မျိုးနောက်တိုးလာတာက4မျိုးဆိုတော့အားလုံးဘယ်လောက်တုံး6မျိုးအေး6မျိုးတွေဘာတွေတော့တုံးမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုဆိုတော့6မျိုးဖြစ်မလားဟုတ်လားအဲ့ဒါလို6မျိုးဖြစ်လာတာသလာယတနာဘာတဲ့တုံး မဲအမိဝန်းနဲ့မှာနော်တလာယတနာတက6အာယတနာကတရားဌာနလာကြီးကနောက်မှထည့်ထားတာတလာယတနာဆိုတရားဌာန6မျိုးပေါ့တရားဌာန6မျိုးဘာတွေတော့မျက်စိနားနားဉာဏ်ဟုတ်စိတ်အဲ့ဒီလို6မျိုးဖြစ်လာတာအမိဝန်းနဲ့မှာ9ရက်ဆက်တခါဆိုတော့89ရက်နှစ်လကျော်ကျော်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့တွေ့နဲ့မိဝါနဲ့မှာအောင်းပြီးတော့လာလို့

0: ကြည့်ဒီစုံစုံနဲ့လူတလုံးသူတလုံးနဲ့အမိဝမ်းနဲ့ရောက်အမိဝမ်းပြင်မဲ့ရောက်ပြီးတော့လာလိုက်တော့ဘာတွေပါလာတော့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ပဲနှမျိုးပါလာ6မျိုးပါလာတယ်6မျိုးပါလာတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်6မျိုးပါလာတယ်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဟာမျက်စီပါလာလို့ဖွင့်လိုက်တော့ပြင်မဲ့မှာမြင်စရာတွေအများကြီးပဲ။လောကကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးပဲ။ဟိုးမြင်စရာတွေသစ်ပင်တွေတောတောင်တွေနေတွေလာတွေဟာစိမ့်လို့ပြားလို့ဖြူးလို့ဝါလို့အကုန်လုံးမျက်စီနဲ့မြင်စရာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့။အဲ့ဒီမျက်စီနဲ့မြင်စရာတွေအားလုံးကိုအချင်းလို့ခေါ်တာပေါ့။ဘသူနဲ့တွေ့ပက်တော့မျက်စီနဲ့ပြီးတော့နာရောပါမလားဘူး။ဟာအတန်နေယထာတန်ကာတန်ယေတီယူတန်ကက်ချက်တန်အတန်ပေါင်းစုံမရှိဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါကအတန်လို့ပဲဆိုတော့ဘသူနဲ့တွေ့ပက်တော့ပြီးတော့နှာခေါင်းကလည်းပါမလားဘူးလားအနတ်နေမှုရတယ်နန်းတယ်ပုတ်တယ်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အနတ်နေရှိတာပေါ့ဘသူနဲ့တွေ့ပက်တော့နှာခေါင်းနဲ့တွေ့ပက်ရှာရောပါမလားဘူးလ
1: ား
0: အိုးချူချင်းစက်ဖန်ခအငံမှတ်ရန်ရတာ6ဆိုပြီးတော့ရတာ6မျိုးရှိတာပေါ့ဒါဘသူနဲ့တွေ့ပက်တော့ရှာနေရှာနဲ့တွေ့ပဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပါလာတယ
1: ်
0: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပါလာတော့တွေ့ခင်စရာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဘယ်သူနဲ့တွေ့ပက်တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတွေ့ခင်စရာပေါ့ပြီးတော့မနှောဆိုတဲ့စိတ်လည်းပါမလာဘူ
1: း
0: တွေ့တော့စရာတွေပြင်ပက်ရှိတာပေါ့ตาရည်သမီးရည်စီးပွားရည်ရက်ရည်ရွာရည်နိုင်ငံအရေးဆိုတဲ့အရေးတွေကတွေ့စရာတွေမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါမနှောနဲ့တွေ့မှာပေါ့ဒီတော့အစုံရှိနေတယ်နော်ကိုယ်မှာပါလာတာကမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်6မျိုးပါလာတာသူနဲ့တွဲပက်ကအရှင်းအတန်းအနာအရာသာတွေးကြည့်စရာကြံတွေးစရာမေအဲ့ဒါတွေကပြင်သက်မှာရှိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်မှာပါလာတဲ့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒါတွေကသလာယတနာအာယတနာ6ပါးอายตนะ6ပါးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတာဆိုတော့အတွင်းပိုင်းကြာတာပေါ့ဒါကြောင့်အတွင်းอายตนะ6ပါးဗတ်တယ်တော့အတွင်းอายตนะအမိဝမ်းပြင်မဲ့ရောက်တော့မှတွေ့ရတဲ့အရှင်းအတန်းအနံအရာသာတွေ့ကြည့်စရာကြံတွေ့စရာအဲ့ဒါဒီလေอายตนะအားပဲတရားဌာနအားပဲဟုတ်ပြီလားသူတို့တွေကြာတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပက်ဖို့လို့အပြင်อายตนะ6ပါးပါတယ်တော့အပြင်ဟောဒီတော့အတွင်းအာယရဏက6ပါအပြင်အာယရဏက6ပါ6ပါ6ပါ12ပါဒီတော့အာယရဏလို့တာမန်ပြောမယ်ဆိုရင်အာယရဏဘောင်းပဲ2ပါတော့12ပါရှိတာဗောဟုတ်ပြီလား12ပါရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အတွင်းအာယရဏ6ပါးအပြင်အာယရဏ6ပါးဘောင်းအာယရဏ12ပါးမဟုတ်လားအဲ့ဒီ12ပါးတဲ့ကအတွင်းအာယရဏ6ပါးကိုအခန္ဓာတွေလို့ထားလိုက်အပြင်အာယရဏ6ပါးတွေကိုအတိုက်တက်လို့ထားလိုက်အခန္ဓာအတိုက်တက်အခန္ဓာကဘယ်နှပါအတိုက်တက်ကဘယ်နှပါအခန္ဓာတွေကိုအတိုက်တက်တွေကတိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဆင်ရတိုက်တဲ့အခါကျတော့အပွင့်တက်ပြီးပေါ်လာတယ
1: ်
0: မဲမျက်စိနဲ့အချင်းနဲ့ကတစုံမဟုတ်လ
1: ား
0: မျက်စိအကြည့်ယုတ်ကအခန္ဓာအချင်းဆိုတာကအတိုက်ကနားနဲ့အတံမလဲပဲနားအကြည့်ယုတ်ကအခန္ဓာအတံကအတိုက်ကအဲနှာခေါင်းမလဲနှာခေါင်းအကြည့်ယုတ်ကအတံအခန္ဓာအနတ်ကရှာလဲပဲရှာအကြည့်ယုတ်ကအခန္ဓာအရသာကအတိုက်တာခန္ဓာကိုယ်မလဲအကြည့်ယုတ်ကအခန္ဓာအဲအတွေ့အထိစရာတွေကအတိုက်တာမနှောမလဲပဲမနှောကအခန္ဓာပြန်တွေးစရာတွေကအဲ့ဒါလို့အခန္ဓာနဲ့အတိုက်တဆံရဆံရဆုံရတော့အပွင့်တက်ပြီးပေါ်တယ
1: ်။
0: မျက်စိအကြည့်နဲ့အချင်းနဲ့ဆုံရင်ဗာစိတ်ပေါ်မယ
1: ်
0: ။ဒါအပွင့်တက်ပေါ်။နှာခေါင်းနဲ့ဟဲ့လားနားနဲ့အတန်နဲ့ဆုံရင်ဗာစိတ်ပေါ်မယ
1: ်
0: ။နှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ဆုံရင်ဗာစိတ်ပေါ်မယ
1: ်
0: ။ရှာနဲ့အရသာနဲ့ဆုံရင်ဗာစိတ်ပေ
1: ါ
0: ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထိစရာနဲ့ဆုံရင်ဗာစိတ်ပေါ်မယ
1: ်။
0: ရာနာကောင်းစိတ်နော်ယာနာကောင်းစိတ်တွေ့ထိစိတ်အတူတူပေါ့နော
1: ်
0: ပြီးတော့မနှောနဲ့ကြံတွေ့ကြံနဲ့ဆုံလို့ရှိရင်တွေ့တော့ကြံစီစိတ်ပေါ့ဟောင်းမဲဒီတော့ဓာတ်တွေကအပွင့်တက်တွေပေါ့မြင်မျက်စိနဲ့အချင်းနဲ့ဆုံတော့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေ့တော့ကြံစီစိတ်သူတို့တွေကအပွင့်တက်တွေလို့ခေါ်တာပေါ့ဒီတော့အခန္ဓာက6ပါအတိတ်တက်က6ပါအပွင့်တက်က6ပါ 63
1: ပါ
0: ။အဲအဲ့ဒါလို78ပါကြတော့ဓာတ်18ပါ။ပါတယ်တော
1: ့။78ပါ
0: ။မဲဒီနေ့မနေဘူးပဲ။အာယရဏအတွင်းအာယရဏ6ပါးလည်းသိရပြီ။အပြင်အာယရဏ6ပါးလည်းသိရပြီ။သူတို့တွေဆုံရတော့အပွင့်တက်သေးပေါ်လာတာတွေလည်းသိရပြီ။ဓာတ်18ပါးလည်းသိရပြီပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခန္ဓာက6ပါအတိုက်တက်က6ပါအပွင့်တက်က6ပါ63 78အဲ့ဒီ78ကိုဘာခေါ်လဲ78ပါသူတို့ဆံရဆုံရတဲ့အခါအပွင့်တက်ပေါ်ပေါ်လာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမျက်စိနဲ့အခြင်းနဲ့ဆိုရင်မျက်စိအကြည့်ကအခန္ဓာအခြင်းကအတိုက်တက်အဲသူတို့ဆုံရတော့ဘာတဲ့တော့မြင်စိတ်ဆိုတဲ့အပွင့်တက်ကလေးပေါ်လာတာမြင်နေစရာဟာဒီမြင်စိတ်ကမြင်တာမျက်လုံးကမြင်တာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မျက်လုံးကရုပ်ပဲရုပ်ဆိုတာဘာသိတတ်လိမ့်မလဲအဲသူကအကြည့်ရုပ်ကလေးပဲရှိတာပဲအဆင်းကဘာမြင်တာလားမဟုတ်ဘူးမျက်စိအကြည့်နဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံတော့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကမြင်တာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါလို့သုံးခုဆုံးဆုံးပြီးတော့သွားတဲ့ဥစ္စာကလေးကိုဖတ်တာတဲ့ဗျာမြတ်စီအကြီးရဲ့အဆင်းရဲ့ဆုံးလို့ရှိရင်ဗာစိတ်ပေါ့မြင်စိတ်ပေါ့သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာတိဏ္ဏသင်္ကတိဖတ်တော့တိဏ္ဏသုံးခုတို့ဤသင်္ကတိပေါ့မိဆုံးမိကြုံမိတွေ့မိတာဖတ်တော့ဖတ်တာခေါ်ပါတယ်ဒီလိုလေဗျာဟိုဓာတ်ကြီးဆုံးသွားတာပေါ့ဟိုသူတငယ်ချင်းတွေ၃ယောက်ဆုံးလိုက်ပြီတလို့ပေါ့ဆုံးမိသွားတာဘူးပဲဗာခေါ်မယ
1: ်
0: ဖတ်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုပဲနားနဲ့အတန်နဲ့ဆုံးကြားစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာနှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ဆုံးနားစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာရှားနဲ့အရသာနဲ့ဆုံးစားစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထိစရာနဲ့ဆုံးတွေ့ထိစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာမနှောနဲ့ကြံတွေ့စရာနဲ့ဆုံးတွေ့တော့ကြံစည်စိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဒီလိုလာတာပေါ့အဲဒီတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံးသုံးခုဆုံးတာမြင်တယ်လားအဲမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံးတော့ဗာစိတ်ပေါ့သုံးခုဆုံးတာဖာတာဖာတာပစ္စယဝေဒနာနားနဲ့အတန်နဲ့ဆုံးကြားစိတ်ပေါ့သုံးခုဆုံးတာဖာတာဖာတာပစ္စယခန္ဓာဟုတ်ပေါ်တာပေါ့အဲကောင်းတဲ့ဥစ္စာခံစားခြင်းတွေ့ခြင်းတွေ့မဲ့သဘောကြတာလေးတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်နေနားနဲ့ကြားရဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာပေါ်တာပေါ့မကြိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေမျက်စိနဲ့မြင်မယ်မကြိုက်တဲ့အတန်တွေကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာကမကောင်းတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာပေါ့နားနဲ့အတန်နဲ့နားနဲ့ဘာနဲ့တို့အတန်နဲ့ဆုံးကြားစိတ်ပေါ်တာပေါ့သုံးခုဆုံးတော့ဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာနှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ဆုံးနံစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယရှာနဲ့အရသာနဲ့ဆုံးစားစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယသွားမှာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီပြောင်ရောက်ရောက်သွားတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထိစရာနဲ့ဆုံးတော့လည်းပဲတွေ့ထိစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဒီကလာတာပါနော်မနှောနဲ့ကြံတွေးကြံနဲ့ဆုံးတွေးတော့ကြံစီစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဟဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မတိုးအောင်အရေးကြီးတယ
1: ်
0: လာလိမ့်မယ်ဒီနေရာတွေဟာအလုတ်လို့ရမှတယ်မို့လို့ပြပြသားပြောနေတာပါလာလိမ့်မယ်ဟောဒီလိုအပွင့်တက်ကလေးတွေအပွင့်တက်ကလေးတွေပေါ်ပြီးတော့လာတာမျက်စိနဲ့အချင်းနဲ့ထုံတော့ဗာစိတ်ပေါ့မြင်တာဘယ်သူကမြင်တာတော့မြင်စိတ်ကမျက်လုံးကမြင်တာဟုတ်ကလားအချင်းကမြင်တာဟုတ်ကလားဒီမြင်စိတ်ကတော့မျက်လုံးထဲမှာအမြဲတမ်းကိန်းအောင်နေတာလ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုဆုံးမှပေါ်လာတာအကျံသာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်မြင်လဲဆိုတဲ့နေရာမှာမျက်စိအကြည့်ရုပ်လဲကောင်းရမယ်အချင်းလဲရှိရမယ်ကျန်တော့ကျန်သေးတာပေါ့ဗျာအလင်းရောင်ရှိရမယ်တို့နှလုံးသွင်းရှိရမယ်တို့လေလည်းရှိသေးတာပေါ့အားလုံးရှုပ်ပုံမှာဆိုလို့အကျံသာအဖြစ်ပြောကြသို့ဆိုတော့မျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ကလည်းကောင်းလာမယ်အချင်းကလည်းရှိရမယ်အချင်းရှိပါရဲ့မျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်မြင်စိတ်ပေါ်ပါမလ
1: ား
0: ဟိုမျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ကောင်းပါတယ်အချင်းကိုမရှိဘူးဆိုရင်ကောင်းမြင်စိတ်ပေါ်ပါမလ
1: ား
0: အဲ့ဒီမျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းရမယ်အချင်းလည်းရှိရမယ်ဒီအကြောင်းတစ်ခုစုံတော့မှဘာပေါ်လာတော
1: ့
0: ဒါလေးကအသာလုံးကတည်းကဒီထက်မျက်စိတည်းကိတ်အောင်နေတာလ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုဆုံးမှပေါ်လာတာအသာလုံးကရှိရဲ့လ
1: ား
0: မရှိဘူးဗျအဟုတ်တဝါယေဝုတ်ပစ္စံတိအဟုတ်တဝါယေဝါအသာလုံးကမရှိလဲမရှိပဲနဲ့ဟုတ်ပစ္စံတိသူတို့အကြောင်းနှစ်ခုဆုံးတဲ့အခါပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာကြအလေးကုန်ဤဒီလိုလာတာ င်နာကုတော်စီပြီးအာကတာအဝိကပြေးလာတဲ့ပြီးတော့ဒီမျက်လုံးနဲ့ဝင်လိုက်တာလား
1: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: အင်းဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နာကုတော်စီပြီးအာကတာအဝိကပြေးလာပြီးတော့ဝင်လိုက်တာလေ
1: မ
0: ဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလေးဖက်ခနဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီပျောက်သွားတဲ့မြင်စိတ်ကလေးတွေဘယ်မှာသိမ့်ထားတာလဲဒီလိုပြောလို့လည်းမရပါဘူးနာတုကတ္တိပြန်စီတာသိမ့်ထားတယ်လို့လည်းဒီလိုလည်းမရှိပါဘူ
1: း
0: မရှိဘူးအကြောင်းတစ်ခုဆိုရင်ဖတ်ခနဲ့အကျိုးလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ
1: ်။
0: ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတယ်။အနောက်ကပြန်ပြီးတော့အကြောင်းတစ်ခုဆိုများလို့ရှိရင်လည်းအကျိုးလေးပေါ်လာတယ
1: ်။
0: ပြီးတော့ပြောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါတော့ရှိလား
1: ။ရှိပါဘ
0: ူး။အကြောင်းတစ်ခုဆိုမှပေါ်လာ
1: ။
0: ပေါ်ပြီးပြန်တော့လေ။ရှိ
1: ပါဘ
0: ူး။အဲ့ဒီလိုလေးတွေပါတဲ့ဗျာ။အကျိန်ပေါင်းများစွာမြင်နေတဲ့နေရာမှာအကျိန်ပေါင်းများစွာမြင်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဩဘယ်သူပဲဘယ်ဝါပဲလို့ क्वे တာလေ
1: ။
0: ဘယ်သူတွေပါသေးတယ်တယောက်ထဲလားဒီလိုဖြစ်တာ
1: ။
0: အဲ့ဒီမြင်စိတ်အရှင်းနဲ့မျက်စီအကြည်နဲ့အကျိန်ပေါင်းများစွာတိုက်ပြီးတော့မြင်စိတ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပြက်ပြီးတော့မှဘသူပဲဘယ်ဝါပဲကွဲတာလေ
1: ။
0: ဟေးဒါလေးတွေကတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ရက်တည်နေတာဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: ။ဖြစ်ပြီးတော့
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: ။ဟုတ်တယ်မြင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့တွဲပက်ဖြစ်တဲ့အခန္ဓာကလေးတွေလည်းနောက်ပါအနည်းနဲ့အများပဲလိုက်ပြီးတော့ပြက်တာပဲ
1: ။
0: ပြက်ပြီမလို့အသက်ထအသာထိုးတယ
1: ်
0: ။ဟုတ်ပြီလား
1: ။
0: အဲ့ဒါလို့သွားတာတဲ့ဗျာ။ကဲဒီလိုဆိုတော့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကတီးခင်းပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆယ်ဝန်းကြီးကိုဟိုအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကတိုင်နေပြီးတော့လာလိုက်တာဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖသဝေဒနာတချမ်းပြီးသွားပြီပေါ့ခုမှတချမ်းပြီးသေးတယ်တရွေ့ရွေ့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတဲ့အထက်အတက်ကောင်ကလေးများတော့ပါလ
1: ား
0: မပါဘူးစကြတဲ့ကတိုင်ဝိညာဏနဲ့နာယုတ်ဆိုတော့နာနဲ့ယုတ်နာနဲ့ယုတ်ဒါလေးပဲစလာတာအသက်ကောင်များပါလ
1: ား
0: မပါဘူးသိတယ်ဗါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကဟောဒီလိုအကြောင်းလေးတွေအကြောင်းလေးတွေဆုံတဲ့ခါကျမှအသည့်သဘောလေးကြီးလာလာပြီးတော့ပြစ်တာမဟုတ်လ
1: ား
0: ပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတာအသက်ကောင်ကလေးကသိနေတာလား မဟုတ်ဘူးအကြောင်းဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းသိသိကလေးတွေပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာရှင်ပဲဒါလေးတွေအဝေးလာလာတတ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တာလ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးအသာတွေအောင့်နေတာလား အောင့်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုဆုံးမှပေါ်လာပေါ်လာပြီးပြန်တော့လေပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေဘယ်သိမ့်ထားတယ်လို့မေးရင်ဟောဒီလိုလည်းပြောလို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီလ
1: ား
0: အေးအဲ့ဒီသဘောတရားကလေးတွေကိုအခုလိုပြောပြတော့မှာဟောကိုတို့ကစွဲပြီးတော့ထားတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိတွေလည်းကွာတယ်ဟုတ်စီတာဒိဋ္ဌိတွေလည
1: ်း
0: ကွာတယ်ဒါတွေခွာပြီးတော့ရှေ့ဘက်မှာအလုတ်စခန်းတွေလာတော့မှာကဲဒီကနေ့တော့အချိန်သိပြီဖြစ်ပြီးတော့ကြအောင်စို
2: ့ဟောတော့ရရှစ်ဆက်နဲ့လက်တော်လာဇန်နဲ့ရဲ့လက်တော်24ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနဲ့ရဲ့အငုတ်တိုင်းဒေသကြီးဒေကူမြို့နယ်ငါးစတောင်ဒေသဓမ္မဝိညာဆင်းတော်ဓမ္မယောင်ချောင်းတော်ကြီးတင်ဆင်းဓမ္မပြည့်တော်အပ်သည်နဗ္ဗမိဘမြာမူတာ၍ကျော်မှုတော်တိုင်းတင်ပါမောက်ကျော်စီသူအိတ်သမီးမလာမင်းအိတ်မိသားစုနဲ့မင်္ဂလာမစ္စရိယပွဲတို့ဤစုပေါင်းမဟာပုဂ္ဂတိအောင်ပွဲကန္နာနဲ့ရှင်ပြုနာသာလူတော်မင်္ဂလာကန္နာလူပေါ်ရနာနဲ့ဩဝါဒတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြတာလေအနစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပဲဆိုရင်ယဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မကိုဥတည်ပြီးတော့လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်သဒ္ဒနာဆိုတာအစောပြောဟောတဲ့အဆုံးမတရားလေးကိုခေါ်တာအဲ့သဒ္ဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံးတည်းလုံးကြနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်မဲ့ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါတွေကဓမ္မတွေကိုသိယူပြီးတော့တရားကမ္ဘာတွေကိုပြောပေးတယ်တရားကမ္ဘာတွေကလည်းတန်ခါတွေတန်ခါတွေအစင်တရားဓမ္မသာယူကြပြီရည်ရည်ဓမ္မပฏิပတ်ဓမ္မပြရှိကြစွာဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ပစ္စယဒုက္ခပ ပစ္စည်းတွေပါလူတန်တော့မှညားတယ်အလုံးအားပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နေမဟုတ်တော့သာသနာအတွက်လို့ဆိုတာဓမ္မအတွက်အလုံးအားဓမ္မကိုဥတည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ချက်ညစွာပြာကိုယ်တိုင်ကလည်းဓမ္မတာအတာမိပိကဝိပဝေတာမာအမိတာဒါယတာအလုံးအားတပတ်ကိုဝိကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြပါလေအမိတာဆိုတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုအမအဝိကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ပါစေလောကမှာအမွေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးရှိတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာအမွေခံတာတစ်ခု။တရားဓမ္မကိုအမွေခံတာတစ်ခု။ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအလုံးအားဓမ္မအမွေခံမဲ့ဖြစ်စေခြင်း။ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အမွေခံကိုမဖြစ်စေနဲ့။အဲ့တော့ဒီကနေ့လောက်ဆောင်ကြတဲ့ကုသိုလ်ပွဲတွေအားလည်းပဲတပတ်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေတည်တံ့ပြအပွားအောင်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်သောကြောင့်ဓမ္မအမွေခံတဲ့အလုပ်တွေတို့ပြောလို့ရတယ်ရှင်းပြတယ်ဆိုရလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဓမ္မအမွေကိုခံယူခြင်းသုံးတာပဲဖြစ်တယ်ပစ္စည်းအမွေခံတာတော့လူတွေနားလဲကြတယ်ဓမ္မအမွေခံတာမလို့ပွေခံလေဒီကဏ္ဍစားတဲ့အချိန်မှာငါဘာသိလားစောင့်တည်နိုင်တဲ့ဒါလည်းဓမ္မအမွေခံယူလိုက်တာပဲအတိဘေကကုသကမှုလုံတိုင်းလုံတိုင်းရှင်တဲ့မှာသီလာဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားရောက်တော့ပြန်လုံတာပဲတဲ့ကိုတဏ္ဍမှာသီလဆိုတဲ့တရားကိုစောင့်နေလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့မှာသီလဆိုတဲ့တရားရဲ့မွေးကံဖြစ်တော့အဲ့ဒီသီလပေါ်ယတိပြီးတော့တာနာကောက်မှုလုပ်တဲ့တရားဓမ္မနာယူတဲ့အလောကဓမ္မအတွက်လုံးကြတာပဲနောက်ဘင်္ဂရောရှင်မြတ်တေကမင်းတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မကိုပစ္စယနုကလောက်ချတဲ့တက္ကမရေပေါ်တက္ကရက္ခမရေပေါ်မှာမင်းတို့ပူဇော်အပြင်ဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ပစ္စယနုကတက္ကရက္ခမရေကသိလာစောင့်နေလိုက်တာကဓမ္မအမွေဘင်္ဂရောရှင်မြတ်တေကမေတ္တာပို့လိုက်တာလည်းဓမ္မအမွေပဲအဲ့တော့ဓမ္မဟုဓမ္မတည်းပဲတုံ့ပြန်ပြီးတော့သူရင်ထဲမှာလည်းတရားဓမ္မကိုရင်ထဲမှာလည်းတရားဓမ္မအဲ့ဒီတရားဓမ္မလောကမှာအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့ပြန်လာစေတဝိပြုကြတဲ့ကတိတွေအားလည်းရသဗျာသာသနာတော်ဝေရောက်ပြီးတော့ဓမ္မအမွေကိုခံယူဆောက်တည်ကြတယ်ရှင်သာမဏေတို့ကျင့်သုံးရမယ်သိလားကျင့်သုံးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မအမွေနဲ့ပစ္စယအမွေကပါကွာတယ်ဆိုတော့ကိုသာသမီးကိုမိဘတွေကအမွေပေးကြတယ်အဲ့ဒီအမေပစ္စည်းကလူတိုင်းကကြိုက်တယ်ပေါ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတတ်တပေးနိုင်လားလို့ဆိုမပေးနိုင်ဆေးဒုက္ခတွေပါတယ်ဆိုပါစို့တမှုရှိတဲ့ယရဏပစ္စည်းရသွားတဲ့သာသမီကဝါမြောက်ဝါသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေသို့တော့အဲ့ဒီအမေပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာကြောင်ကြမှုတွေပူပန်မှုတွေပေါ်လာတယ်ဓမ္မအမှုပြေးလိုက်လို့ငါဘာသိလားစောင့်တည်လိုက်လို့ငါဘာသိလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်ကြစရာတစ်ခုမှမရှိနော် ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မရှိတောင်းတရှိကြောင်းကြလို့ဆိုတဲ့ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားမှအတွက်စိတ်ကပူနေကြတယ်အဲ့ဒီပူပဲမှုနဲ့တွဲပဲနေတဲ့အဲ့ဒီပူပဲမှုနဲ့တွဲပဲနေတဲ့အမိတာပွေအစိတ်ချမ်းသာမှုတပိုင်စိတ်ပူစရာတပိုင်အခုရှိတာအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာစရာအပိုင်ကတော့ကောင်းနေစိတ်ပူစားစရာအပိုင်ကမကောင်းဘူးကောင်းနေဆိုရော်နေတာဖြစ်တယ်တမအမွေကြတော့စိတ်ပူစရာတကူမှမပါဘူးယနေ့ရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အေးချမ်းမှုဖြစ်တာကြောင့်ဘူးတော့ကာကြီးတကူလို့ဘူးချုပ်ကြည့်အဲ့ပဲဆိုရင်တမအမွေကတဘူရှိစံဖြစ်တယ်။ပြဿနာကိုယ်တိုင်ကဘေကုဘေကုနီဥပါဒကဥပတိကပုရဝနာဝေလေးမျိုးလေးဥရှိတယ်။ဘေကုစရာသတ္တတဲ့ဝေနေတဲ့ယရနေဘေကုနီစရာကတိကမရောမရှိတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩတိလရှင်နေဘေကုဒီအစမြို့သားရန်တော်မြို့သမီးရန်တော်သို့မဟုတ်တိလရှင်ဒါတိတဲ့ကမြို့သားဥပဒကမြို့သမီးဥပဒိကပါအဲ့ဒါကဘုရားရဲ့သာဝကနေမြို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေမြို့တော်ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြို့မကျက်ကပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီဘုရားဘာသာဝင်နေအလုံးပေါ်မှာမြို့လင်းချက်နေမြို့လုံဆောင်မှုအတွက်မြို့လင်းချက်နေမြို့ပေါ်တာငယ်တယ်မိဘတွေအားနဲ့သာသမီနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြို့လင်းချက်တွေရှိကြတယ်တို့ရဲ့သာသမီကတို့မရှိခဲ့တော့ပါတို့ဆောင်ဝေးစုဆောင်တာလေပစ္စည်းတွေတို့မျိုးနွယ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ဆောင်ကြလိမ့်မယ်မြတ်တဲ့ချက်ရှိတာပဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုမျိုးနေခဲ့တယ်ကိုပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမျိုးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်တဲ့ချက်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပြိသာဝကအလုံးကြံ့ကျင်နေမှအောင်သိယူပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့မျှော်လင့်တာတက်ချက်ဒုတိယချက်ကကိုသိတာကိုတစ်ဆင့်ဟောပြောတစ်ဆင့်ကပေးတာကိုကြိုက်တယ်မျှော်လင့်တယ်တတိယမျှော်လင့်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒနဲ့စံကျင်တဲ့အယူဝါဒတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လက်ညှိုးမှတ်ဖို့ရအောင်ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်သဒ္ဒုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတွေလူတွေအတွက်ကမ္ဘာနဲ့ပြန်ပေါ်ဆိုရဲအဲ့ဒီနေချက်ကမြတ်မန်ရဲ့တည်ရဲ့ပဲအဲ့ဒီမြောင်မတဲ့နေရာကဘသူပေါ်ပါထောက်ခဲ့သမဲဆိုရင်ဘေကုဘေကုနီဥပဒကဥပတိကလို့ဆိုရဲဘုရားဘာသာအလုံးပေါ်ပါထောက်ခဲ့တဲ့မြောင်တဲ့ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအတိနဲ့မြောင်တာနောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးမတ္တမတည်းပဲငါမရှိတဲ့နောက်ငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မငါပြည့်ကြံခဲ့တဲ့ဝိနည်းအားဒီဓမ္မဝိနည်းအားမင်းတို့ရဲ့ဆရာအဲဆုံးလို့တဲ့တဲ့ကငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မဝိနည်းအတိုင်းနေထိုင်ညပြောလို့ဟောဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောတာတော့လို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းနေမှာတော့ကမှာကျုံတွေ့နိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုး စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုရတဲ့ဖြစ်တယ်။ဓမ္မောသူစေနောဒုက္ခမဝေတိ။မိမိကိုယ်တိုင်လိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့ဓမ္မကချမ်းသာဒုက္ခကိုယူဆပေးတာဖြစ်တယ်။တရားနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်။စိတ်ပူပန်စရာတွေကြုံတွေ့နေတယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေတယ်။ရှင်နေမှာတရားရောက်သွားလို့ရှိစိတ်ကချမ်းသာတာအဲ့ဒါတရားကပြည့်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဒုက္ခရောက်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတရားကိုနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်စိတ်ချမ်းသာမှုရပါအဲ့ဒါတရားကပြည့်တဲ့ချမ်းသာဖြစ်တယ်ဒါကကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့ညကိုယ်တိုင်မသိနိုင်တဲ့အရာတွေကပါတယ်လို့ဆိုရင်ဘဝတကူမှာတိလာကိုတော့အောင်စောင့်နေနေတယ်စောင့်နေနေသည့်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာတက်ရှိတဲ့ဈာမတယ်လူချင်းမတူတဲ့တချို့ကျတော့အသက်တူတဲ့ယောဂဝိရဏတွေများတယ်တချို့ကျတော့အသက်ရှိတဲ့ယောဂကင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကျိုးရတာတရားဆောင်ရပေးတာပဲဖြစ်တယ်တကြဘာသာတွေကတော့တရားဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နဲ့ကျင့်သုံးတဲ့တရားကိုမစင်စားမိလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကဗန်းစင်နေလို့ပဲယူဆကြတယ်နော်ဒါကအကြောင်းရှာမရတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရွေးချားတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပဲလောကကြီးမှာကြည်ပညာတတ္တာဘုရားသခင်ကမဆန်လို့တတ္တာဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်တည်းမှာတတ္တာတတ်သိရှာနော်ကိုယ်ရင်လို့မရကြတာဖြစ်တယ်ပညာတတ်အောင်အမေကလည်းလုံးမပေးနိုင်ဘူးအဖေကလည်းလုံးမပေးနိုင်ဘူးသူတို့လုံးမပေးနိုင်တာပါတော့ကြောင်ကောင်းကောင်းတမဲဆရာကောင်းကောင်းစီအပ်မဲဝိကျေကိုကြခမဲတာလောက်ပဲနှုတ်ပေးနဲ့ပါသတိလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျူးကျူးဆဆမသိမှုဆိုရင်ပညာတတ်မဖြစ်နိုင်နော်နှုတ်ပေးနိုင်တာရှိတယ်နှုတ်မပေးနိုင်တာရှိတယ်ငယ်ငယ်တော့ကဘုန်းကြီးတို့တွေ့ပြီတယ်ဆရာဝန်နေသူတို့တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးမကြမ်းမပါဆင်မပေါ့ဆရာဝန်ဆိုတော့သိနေတာ။နောက်ကျတော့ဆရာဝန်နေနဲ့သိတာပဲ။ဆရာဝန်နေနဲ့ယောဂပြတာပဲသိတော့။ဩမဟုတ်ပါလား။သဘောပေါက်ပါလား။အဲ့ရောတွေးမိတယ်လေ။ဆရာဝန်ရှိရင်တော့မသိဘူးလို့ထင်။ယောဂပဲဖြစ်ဘူးလို့ထင်မိတယ်။နောက်တော့ဆရာဝန်နေကိုယ်တိုင်းယောဂဖြစ်သွားတယ်။ဆရာဝန်နေကိုယ်တိုင်းသိသွားတာတွေးတယ်ကဩယောဂဖြစ်ခြင်းနဲ့သိဆုံးခြင်းကလူကိုအကုန်လို့မရပါအသတ်ပေါ်ပေါက်ပါလားအကုန်လို့မရနိုင်ဘူးဒါရီယာအကုန်လို့ရတဲ့တကကိုယ့်ရဲ့နှမရှိတဲ့တကယ်ပဲစိတ်ပူပန်နေတဲ့ချိန်မှာတရားနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်အကျဉ်းသွားတယ်โยคะဖြစ်နေစိတ်တော့လိုက်တလို့ပဲโยคะဖြစ်နေဥမာမဲ့ကောင်းကင်နေတယ်ပါရစိတ်မောနေတပြာတော့တော့လိုက်တတတာအဲ့ဒါတော့ပဲစိတ်တဲ့မှာပူပန်တော့ကြတယ်ရောက်နေရဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းတယ်လို့ရှိအစ်ချပါဒါတရားကပြီးတဲ့ချက်မှကိုယ်လေဒါကလူသိတာတော့ဒီရမကတရားဘာကိုလိုက်တော့ကျင့်သုံးမဲ့ဆိုရင်သံဃာဝကလို့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမှတ်တယ်အောင်ရတယ်ဒါတရားကဆောက်ရပေးဘဝမှာအစင်းမြင့်ပြီးတော့ဈာန်တုကရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာကျွဲဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာသမိုင်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာရုပ်ရှင်ငါလပ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဒီဘဝမှာအစသာရကပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘသူကပေးတာလဲလို့ဆိုရင်ကုသကံလို့ဆိုရင်တရားပေးတာပဲတော့တို့ယူတို့ရတဲ့အရေပုဂ္ဂိုလ်စိဘောရှားရခြင်းတူတောင်းကံကောင်းတဲ့ဒုက္ခကံရှိတဲ့ဒုက္ခပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တာဖြစ်တယ်မတူတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုလူတွေအဲ့ဒီကြတော့မှသိတယ် I am lucky ဆိုပြီး lucky ဆိုတာဒိတ်ကံကိုပြောတာပဲနော်ကံကောင်းတဲ့ဒါကြောင့်ဘုလူဒီဘဝမှာလည်းပဲကံကောင်းအောင်ဘုသူကောင်းမှုကိုလုပ်ချပဲပဲပဲရပဲဖြစ်ဖြစ် action နဲ့ reaction ဆိုတာရှိတယ်တုံ့ပြန်မှုကောင်းတာလုပ်မှကောင်းတုံ့ပြန်တာမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတုံ့ပြန်တာတဲ့ဒါကြောင့်ဘုကုတုတဲ့အလုပ်ပေါ့တုံ့ပြန်မှုကိုလူတွေရှိကြအဲ့ဒီတုံ့ပြန်နဲ့ reaction သဘောတရားကိုပြတ်စပြားကဟောတာနော်မဖြစ်နိုင်တာဟောတာဘုဖြစ်နိုင်တာကိုဟောတာ reaction ကသူများသက်မသက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်သက်မခံရဘူးသူများဥစ္စာမတရားမယူစေကိုပစီမဆုံးရှုံးသူတို့ဘာသာမရတိတ်ခါပြတ်အောင်မလုပ်ဘူးစေကိုမာရီဖြစ်မျိုးမကြုံရသူတို့ဘာအကျိုးပြတ်အောင်လိမ့်မိပြောတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးစေကိုမာဆွဆွဲမခါရတော့ကမာလားလူတွေဟာအတ္တတရားမတရားအမှုတရားကြုံရတယ်ဆိုတာလို့တချို့ကြတော့မကင်းနေမတရားအများကြီးကြုံတချို့ကြတော့ပါမှုမှမကြုံအကြောင်းမဲ့တက်တော့ပုံဘူးဘယ်အဝဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကဘာလဲကုသကစရတဲ့အကြောင်းမဲ့တကြောင်မှုမြတ်စွာဘုရားကကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားဖို့ယံကမ္မံကရိတ္တံတိကတယံနဝပပကံဝတတကမ္မတနာနာပွေပကုဒုဒ္ဓပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလို့ပဲမကောင်းတာတော့အဲ့ဒီကိုယ်အလုံးရဲ့ကောင်းတဲ့လို့မကောင်းတဲ့လို့အကျိုးကိုအမွေကိုကိုယ်ပဲခံစားတာပုတ်တဲ့ကမ္မဝါဒအဲ့တည်းဟောတာကောင်းညွဆူညွကောင်းမွေဆူမွေပြုလို့သူသာရမယ်ဆိုတော့ဒီအယူဆကကိုကိုအကူပြီးတော့ကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့အယူဝါဒပဲသူများကိုအကူတာတကူမှမပါဘူးနော်သူများဟိုအကူလို့ဖြစ်နိုင်တာမတမတ်နဲ့တယ်ကိုယ်ကိုအကိုမကိုပါကိုကျိုးစားပါညတော်ညပေးတယ်မကင်ရှိပါလန့်စင်ကိုကြည့်လိုက်ဘာလို့လို့မင်းအမြင်မှန်ရှိရမယ်မကန်နဲ့အမြင်ရှိရမယ်မကန်နဲ့အမြင်ရှိအောင်သမတေကပါအတွေ့မှန်ရမယ်မမကန်အတွေ့တိုင်းရမယ်အေးမမကန်ကတွေ့ပြီးပြောတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အပြောဆိုမျိုးသမဝါစာလုပ်ပြီးဆွဲနေကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးမြစ်ကနေအလုပ်မျိုးလုပ်တယ်လူတွေရဲ့အသက်ပွေဝကြောင့်အပြောနဲ့အလုပ်ပေါ့ပါအသက်ပွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြောပြီးတော့အသက်ပွေတယ်လုပ်ပြီးတော့အသက်ပွေတယ်အပြောကမြစ်ကနေအလုပ်ကမြစ်ကနေဆိုရင်သူ့အသက်ပွေဘူးကောင်းတဲ့အသက်ပွေဘူးလို့ခေါ်တယ်ပြည့်တဲ့ကလောကကြီးမှာအောင်မြင်ကြည့်ပွားခြင်းမကြိုးစားလို့ဘာမှမရဘူး။ဒါဘုသဗ္ဗဝါယမကြိုးစားအလုပ်လုပ်လို့ပြောတာနော်။အဲ့ဒါကိုဘုရားဘာသာရေးတတိတာဟုတ်။ယသဗ္ဗယကိုယ်တိုင်ကတရားချင်းလို့ကလဲချောင်းသွားတယ်၊ကုန်ထားတယ်စိတ်ပဲပြတ်ဘူးအခက်အခဲတွေမျိုးစုံကြတယ်မအောင်မချင်းတော့ပဲအ จิงๆเลยจ้ะจิงๆกูน่ะชูสาอัตถบุอันนี้ปี่เอ้ากูตัมมวายามะต้องขอเลยตัมมวายามะชูสาเป็นซะเป็นหนูชูสาไม่ได้สิกูเห็นเนี่ยมาไม่เอาเนี่ยใส่ผิดล่ะเองไม่ผิดอ๋อชูสาผิดมาแก้รู้สิเพชรอัพเปโบชูสาဒီဘက်ကနှစ်ခုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဝင်အောင်ကြိုးစားဝင်မှာကဲလို့ရှိရင်ဖယ်ထုတ်ရမယ်ဒီတိုင်းခံမနေရဘူးနောက်တစ်ခုကကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်လာသေးဘူးဆိုဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားဖြစ်လာပြီသားကုသိုလ်စိတ်တွေတိုးပွားလာအောင်လုပ်ပညာဆိုတာတော့ပညာရဲ့စံပြေပဲလောကမှာမသိဘူးဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီမသိဘူးဆိုတာမဖြစ်အောင်မသိတဲ့အရာကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်မသိတာဖယ်ထုတ်ပြတ်နော်မသိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသိအောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်ဖယ်ထုတ်ပြတ်အဲ့ဒါကြိုးစားမှုပဲသိလာပြီးရင်ပို့သိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကိုသမ္မဝါယမနုခေါ်တာတော့ကိတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်ပြည့်စုံလို့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်လည်းရပါတယ်နဲ့ပို့ပြီးတော့တုတ်တန်အောင်ကျူတာပေကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သမ္မဝါယမဆိုတာမရသေးတာရအောင်လုပ်တယ်ရပြီသားတုတ်တန်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားတော့မနဲ့ပတ်သက်လာလဲအတိုက်ပဲဟုတ်ပြီကြိုးစားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တတိရှိဖို့လို့နေကိုတော့တဲ့လို့မှန်ရလားမှန်ရလားမှန်နေသလားမိုင်ဖူးနဲ့ဆိုတော့တတိရှိရမယ်တမို့အမတတိစိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်တမတော့အတိပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မကင်းရှိပါပဲမြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့အဓိကလာကြောင်းကမကင်းရှိပါပဲအဲ့ဒီမကင်းရှိပါတိုင်းလုံလောက်တော့စီကနဲ့နှုတ်တော်နဲ့နှုတ်ဒီနဲ့ပန်တိုင်းနဲ့အကျိုးရလက်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောတာဖြစ်တော့ရင်နဲ့မှတရားရောက်တဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီရှင်မျိုးကိုယ့်ရင်ထဲမှာရောက်အောင်လုပ်တာတော့အဲ့ဒီရှင်မျိုးတိုင်းနေတိုင်းတော်ဆုံးလို့ဒါကြောင့်ပြစ္ဆောပြရဲ့ရှိမှန်တဲ့အတိုင်းမသိသေးတဲ့တရားတွေသိအောင်ကြိုးစားဖို့သိပြီသာတရားတွေတို့တဲ့တော့ပို့ပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားတယ်တဘောသူစေနောဒုက္ခမဝေတိကောင်းစွာသိကြတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်သွားတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုစီကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရှုဆောင်လာမှာဧကံဖြစ်တယ်လို့ရှုကြည့်ကြတဲ့ကျိုးစားအထောက်တိုင်းရပါစေ
3: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဆယ်ရက်ဆက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူပါသောသစ္စာ4ပါးနှင့်ကထင်ရည်စက်ချတရားတော
4: ်ဘုရားကပါလေတရားကိုလည်းဘုရားဓမ္မနဲ့အမှုမှုရာရေကပါလေလို့ဖတ်နော်တရားကိုဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားဘုန်းကြီးကဒီအရမ်းမလေးကိုကေတင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားကပြန်ပြီးဒီကလာလာခဲ့တာ။ဘာကြောင့်မလဲမလဲလေးလို့ရှင်းပြန်။ငါတို့ကဒုက္ခကသိခြင်းရာဖြစ်တဲ့လိပ္ပာယေလို့ငါတော့။သံဃာရပြိတ္တရဲ့ရှုခြင်းငင်းငင်းရဲ့ပင်းရဲ့ဆိုတဲ့အဘူဓာအလောင်းဓာတ်ရဲ့ငိမ့်တရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကျွမ်းတာတော့ ဘယ်လိုပါရင်ကယံပေးရင်မှသင်္ဝေယဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကျွမ်းမှာလည်းကောနိယခတ်ရင်သင်္ခေယဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကျွမ်းမှာလည်းကောဘယ်လောက်ဟုတ်လားဆိုရက်နာမ်ကိုကြားခြင်းလို့ဂါရမရေအားရှင်းတော့ပေါက်ပါမှာလေဆိုရက်ကြီးရစွာသောမေတ္တာကြီးနဲ့ကဲဥဆောင်ပြန်မလို့ဆိုတာအောင်းလိုက်ပါအားပါပါဤလာသာသောမေတ္တာဤလာသာသောကရုဏာနဲ့ဒီဃာမတွေကိုကဲဥဆောင်ပြန်မလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိချင်မှာပါအားပါပါလက်ကြွေမှမန္တာမင်းသိတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်ပြန်လို့ခြင်းနဲ့ဒုက္ခတွေပယ်ပြေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပြတ်မှာဆိုရကျမ်းမာနာကျမ်းမာဓမ္မကျမ်းမာရဲ့ပြည့်ပြန်လို့ဖြစ်ရင်လည်းဆိုင်ဘုရားကျမ်းမာရဲ့အသေးကမကျမ်းမာဖြစ်မှာဆိုတဲ့ဆိုတော့အန္တဇာသိဉ္ဉေယဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ငါသာကယ်ယူဆောင်ခြင်းကိုသိချမ်းမြတ်စွာနဲ့မြစ်တကြီးစွာနဲ့ကယ်ယူလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးကြကြမှတ်ပြီးဩငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းချင်းသံဃာကြီးရဲ့မှာကိုဝိသံဃာပြီလည်းခဲ့ရ။နဝိသံဃာပြီလည်းခဲ့ရ၊သေဝိသံဃာပြီလည်းခဲ့ရတဲ့ဖြစ်မှာ။သုံးတဲ့ဘုံမသာဘုံမသာရဲ့ဘုံပြုတ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်မှာမသာသာသိနေငြင်းရဖြစ်တဲ့။နိဗ္ဗာန်ကြီးဖြင့်ဧကာဖြင့်ရပြတဲ့လမ်းကိုမသွဲမလွဲနိုင်လိုက်ဒီကရာလမ်းရသူချင်းချင်းအယောင်ကြောင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတာမှာပိဋကတာတရားကိုနားရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ကျိုးစားပါကျိုးစားပါဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းနေလို့မလိုဘူး။ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်သိပိဋကတာကျိုးစားဖို့ပါပဲဆိုတာမှတ်တယ်ဆိုတာ။အကယ်၍ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့တဲ့ဘုရားတော်ဟူတဲ့တိုင်းဘုန်းကြီးတော်ဓမ္မတွေကသာယသူကြီးသိခွားရကြတော့ရရေးရရေးကြတော့ဝေဟံဝင်ရေးကြတော့ဒီကိစ္စကိုလည်းနဲ့အကန့်အသတ်တွေမှာမာရလို့ရကြပင်နေလိုက်လို့ရှင်းရှင်းအလေရောင်းလိုက်ပြီးပဲနဲ့ညာညာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းရတဲ့အတ္တပိဋကလားကာမသုခာရိကလားဒီလားတွေလည်းမိလို့ရှင်းရှင်းလံကောလံမှာတောက်ကြရမယ်ဆိုတာဧကံတိတကယ်တိထားကြပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကောင်းရေးတွေကျမ်းမာမှုကျမ်းသာဝင်ရပါလို့ဝိဇ္ဇာညာတော့လေကျမ်းမာစိတ်သံဃာစိတ်ကိုမပေးနိုင်တဲ့အတွဲဒါကိုဘုရားရှင်ကအရယတံပိတကယ်ကကျမ်းမာစိတ်သံဃာစိတ်အစ်ကိုရှားကြပါဆိုတာကိုလေနံပါတ်၄ပြိကာလာလမ်းကောင်းပြပါလေအဲ့ဒီကံလိုက်ပါဆိုတော့ဟောလိုက်တာနော်ဒီဝရမရေကုဝေဒနာဝေကံကိုအမှားတော်နေကြတယ်လို့ခဲ့လိုက်ပါနော်ဝေဒနာဝေကံကိုအမှားတော်နေကြတယ်လို့ခဲ့လိုက်ပြန်ပြန်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆိုင်ရန်နဲ့သုတ်တာပေါ်ပါလေတရားနာရင်ဟောရတ်လို့ခြေလို့ပြေးလို့ပြန်လို့ဓာတ်လို့ခြေလို့ညာရကြတယ်ဘုရားကသံဖို့နာပဲလို့ရောက်ပြီးဒီကရမေတ္တာအရှင်ရှားမြန်လာပြည့်နေတော့ရောက်နောက်ဆုံးဘုရားအိယံညောင်းဆုံးဘောတရားဆက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဟောမကြုံရဘူးကျွမ်းပါသိတဲ့ကံနဲ့ ကျမ်းပါပါလားဆိုတာသိကျမ်းမှာပါ။အ
1: ဲ
4: ့ဒါဒါကြောင့်ကျမ်းပါတဲ့လမ်းကိုပဲမညွန်ပါဘူး။ကျမ်းပါတဲ့လမ်းကိုပဲညွန်ပြီးတကယ်ရဂရမရပြပါတော့မယ်ဆိုပြီးတကယ်ရဘုကတိကြွလာတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနာဂတ်ကြီးမြဲတမ်းတော့တဲ့ကောင်သုတ်ပါမိသွားတယ်။အဲ့
1: ဒါ
4: အများကတော့သိွားကြသွားရဲ့အဲဘုရားဟုသွားတယ်အဲ့ဒါကတော့မောင်တော့
1: မှန်ပ
4: ါဘုရားသွားရက
1: မှန်ပါဘု
4: ရားသွားရကမှန်တယ်ဆိုတော့ကသူမသိကြလားမှန
1: ်ပါ
4: ဘုရားအဲ့ဒါလေးသိချာသိတော့မှာဩမှာတော့သွားရတန်ခိတိကားလေဆိုခြင်းဖြင့်သာလေးကိုပြီးကြရလဲသုတ္တံသွားရပဲသမီးလေးကိုပြီးကြရလားသု
1: တ္တံသွားရပါ
4: ဒါပေမဲ့ဒီစီကားကနောက်ဆုံးသားမြေရသေ
1: း
4: နောက်ဆုံးသားလည်းမရဘူးရနေလို့ဘဝနာပြက်ကြလား ဒီလားတဲ့ဒီကံကြီးပြောကြတယ
1: ်
4: ဒါပေမဲ့တော့မှန်ကသေချာပြီးကြလာနေတော့ဒကာမတို့သေလားမှလည်းနေလားမရှိတော့ဘူးလားကံလေးကိုအခွင့်ရောက်လာတယ
1: ်
4: သေလားမှလည်းနေလားမရှိတော့ဘူးလားကံလေးကိုအခွင့်ရောက်လ
1: ာ
4: သေလားရှိရင်နေလားရှိရမယ်သေးလိုက်ကြည့
1: ်
4: ဒါရင်တရားဟုတ်ကြီးဒီတရားဓမ္မဘယ်ကျိုးမှလာပါလိမ့်မယ်ဆိုသေးလိုက်ကြည့်လို့နေလမ်းဖို့မလို့
1: မှန်ပါဗျာ
4: သေးလိုက်ကြည့်တယ်နဲ့
1: န
4: ေလမ်းဖို့မလို့ကြွလာတယ်ဆိုတော့သေသေချာချာမှာမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့နေလမ်းကိုကြည့်တယ်ဗျာသေးလမ်းကတော့ဖြင့်ခန္ဓာကအခုကောင်းတယ်လားသေးလမ်းအနာထူကြောင်းတဲ့လမ်းကအနာနေရကိုသွားနေတဲ့ခြေလမ်းကတော့နေလမ်းကိုမှတ်ပါအဲ့ဒါကတော့ပြန်သူကောင်းလို့ပြုတ်ပြီးတကရာညံတကားနဲ့ကျဲကျဲသွားပြီးတကရာသွက်သွက်သွားရလို့ချင်းရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကိုပြတ်ရပါလေရောပ
1: ါ
4: ဒါပြန်ရမလို့နေလမ်းကြောင့်ပြီးနေလမ်းထောင်ဖို့ရဟောတဲ့နေရာနေသုတ်ချက်ချက်ချာပ
1: ါ
4: နေရန်ကြောင်းပြီးတော့နေရန်ကောင်းလို့ရဟောတဲ့တရားဆိုတာသိသိချက်ချက်မှတ်ပါမှန်ပ
1: ါ
4: ဗျာဒါပေမဲ့နေရန်ကိုဘယ်ကနေမှန်းလို့ဘယ်ကနေမြန်ရမှာလို့သိခဲ့လို့ရှိရင်တကယ်မှလို့မဲ့ကံနန်းလိုက်မှာပဲရမယ်ဆိုတာသိသိချက်ချက်မှတ်ပ
1: ါ
4: ဝေဒန်းလေးရမ
1: ဲ
4: ့ကံနန်းလေးရတယ်မဲ့ဆိုတာသိသိချက်ချက်မှတ်ပါဒါပြင်နေရာမှာနေလမ်းဘက်ကသွားကြမယ
1: ်
4: ။မက္ကန်ကသွားတယ်မယ်ဆိုတာသိသိချက်ချက်မှတ်ပါ။ဒါကြတဲ့မက္ကန်လမ်းကိုပဲမက္ကန်လမ်းဆိုတာကဓမ္မတို့တခြားမဟုတ်ပါဘူး။အိုမသိမြင်နေတဲ့မိက္ခံဆိုတဲ့နေရာချမ်းကရောက်တဲ့လမ်းကြီးကိုဖတ်လိုက်တာနော်။ဒီတော့ကံကရောရမှာညာကရောရမှာလားဆိုတော့မိဘကခါရဲပေါ်လာတော့သူကတော့ပေါ်လာတော့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေကလေးလေးသွားသွားဖတ်ပြီးဩညာနဲ့သွားမှရမှာပါနော
1: ်
4: ဘယ်လိုဖတ်ကြညာကရောမှရကြပါကိုညာကျဲကျဲသမ်းရတယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်န
1: ာ
4: ကောင်းပြီဒါပြန်အဲ့ဒီကံကိုသွားတော့သွားပါလားဗျာနေရာလေးဒီပဲ။ငါကရကြာပါမင်းနေရာလမ်းကိုညွှန်ကြားတော်မူပါဆိုတော့ဓမ္မတို့အသေးအဆုံးကိုမြင်လို့ချင်းဖြင့်အနေဆုံးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ
1: ်
4: ။အသေးဆုံးကလို့ချင်းဖြင့်နေဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတွေ့ပါလိမ့
1: ်
4: ။အသေးဆုံးအောင်လိုက်မှသာအနေနိဗ္ဗာန်တွေ့တော့မယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါလိမ့
1: ်
4: ။အခုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေသိတဲ့အချောင်းကလည်းအသေးမှန်းအဆုံးတော့ဟောအတုပါပါရန်တုပါလားဆိုတာပြောလိုက်တယ
1: ်
4: ဟာအဲဒါဖြင့်ဓမ္မဒီကဓမ္မရဲ့တိကျွေးကျင်တာရှိဥစွာသံဝေကရဲ့တိထားကြပါသံဝေကဆိုတာဘာပါလဲလဲလို့မေးတယ်ဗျာထိတ်လာဟောတာသံဝေကဟောနော်ထိတ်လာဟောတာဘာပြောကြထေရဟောရာဘောရာသံဝေကဟုတ်နော်ဟာဩထေရဟောလို့ထေရ ေဝံဝေဒီလေးရှင်းရပါမလို့ဘယ်မှာသေရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုယ်ပြောရခရီးမမြင်မဲနဲ့ဘုရားဘုရားတရားတိုက်မသေးဘူးကိုယ်ပြောရခရီးမမြင်မဲနဲ့ဒီကဝိညာဉ်မထုတ်ဘူးဆိုတာအနာဘာရခရီးမသိပဲနဲ့ဝိညာဉ်မထုတ်ဘူးတဲ့ဓမ္မဘာရခရီးမသိပဲနဲ့ဝိညာဉ်မထုတ်ဘူးဆိုဒီကနေပြီးကြတာမိစ္ဆာဖြစ်တဲ့ဘဝရကဘဝရဲ့လုံးပြီးလုံးသွားပြီးဘုမဖြစ်အဲဘဝရဲ့ဒိဋ္ဌိတရားတော်နဲ့အင်းကြီးရဲ့ဘဝရဲ့ဒိဋ္ဌိဆံကြရကမြားတော့ဖြင့်ရှိနေပြန်တော့ရူပမှန်တဲ့ကံမရအနာကမမြင်ရပဲနဲ့မိမိသိမဲ့လူတယောက်ကဝိညာဉ်ကြောက်တာလေးကြတာတော့ဒါကြတော့ဘယ်နဲ့ကြည့်မြင်ရမရောလေမြင်ရမရဲ့မိတွေမြင်ရကိုယ်တယောက်ကမြင်ရအနာပါဘူးဘယ်လိုမြင်ရတာပါလဲကိုယ်တယောက်ကမြင်ရသဘောကျတာ
1: ပါဘူ
4: းအဲသူများမြင်ရတာကကိုယ်တယောက်ကမြင်ရကျက်ရတာကံဘောရင်သွေးရစ်တဲ့သာသမီတွေကမြင်ရဘူ
1: း
4: မာနာမသိနေဝါနဲ့လူရကျိုးပြပါလူရနဲ့ဘုရားဘုန်းမှာပြိတာနဲ့ခြေတော်ကလေးသံဃာပြိပါနဲ့ဒါအခုမြည်တာရကိုသွားရမယ်မမကကိုသွားမယ်ကမြင်တော့ရတာမမနဲ့ဒါရင်သမီးဒီဝရနဲ့သေးတော့မယ်ဆိုတော့ကိုသွားမယ်ကအပွင့်နဲ့ကြီးမြန်လာမြဲမိတွေတောင်းကြောင်နေရမြန်လာဩငါတကားလို့ပြန်လူတိုင်းတော့နေပြီလို့ယသမားတွေပြောရဆိုရအနောင်တော်ဒါရမီဈိကောရေးရင်းနေတယ်ကံငါချင်းငါသွားမယ်လမ်းကပြန်ပဲလေးပါပါလားခွင့်နဲ့ကြည့်ရတဲ့ကဲမြောင်းငယ်ဝိညာဉ်နဲ့ကြည့်တဲ့နေရာကငါမြင်နေရပြီငါချင်းကိုယုံနေပေါ့လေကြာမသေးသေးပါဘူးအေးဒါကြရတယ
1: ်
4: သေဘူးလား အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကဟောငါကြောက်အောင်နေတယ်လို့ဓမ္မနဲ့ကိုရွေ့ကြပါမားခဲ့တယ်ဆိုတော့မကောင်းလို့တော်ရစ်တင်ကြနေပါလေလို့မှတ်တယ်ဓမ္မတို့စဉ်းစားပါအောင်စဉ်းစားပါအောင်သာရတဲ့ကံနဲ့သတိရတဲ့ကံနဲ့ဉာဏ်ရှိရတဲ့ကံနဲ့အဲ့ဒါဒါမြင်ပြီးတဲ့ကတော့သိရတော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဓမ္မသေရွေ့တဲ့ဘိသိက်ကတော့မဘောင်းပေါ်မှာနေရတယ်ကိုယ်ကလည်းသိကြတယ်အန
1: ာ
4: ကိုကျိုးပြန်နေတယ်ဘုရားအနေဆုံးနေကြဓမ္မပြန်သေဆုံးကျင်းပါပေါ့လားအနေဆုံးနေကြအနေဆုံးနေကြတော့သေဆုံးကျင်းပါပေါ့လားဆိုပြီးကြတာဓမ္မနေရင်ကြတယ်ဘုရားမမြင်အောင်နော
1: ်
4: သူတယောက်လည်းမြင်ရတယ်သူတယောက်တည်းကိုညွှန်းနေပြီးသူဝန်းနေနေပြီးကြာဝေဒနာကမသက်သာသွားရမယ်လမ်းကြီးကကြောက်ရကြီ
1: း
4: ဝေဒနာက
1: သွား
4: ရမယ်လမ်းကြီးက
1: ကြောက်ရကြီ
4: းအမလေးတရားတော်မှာဝဲချိန်ပါလိမ့်သေကံဒီစေဘယ်မှာကြောက
1: ်
4: ဘာအောင်လို့ဝဲချိန်ပါလိမ့
1: ်ဒီမှာဒီမှာ
4: ဆရာတော်မှာလည်းဓမ္မကိုအမှန်တရားကြောက်ရတဲ့ဆရာသိကြပါဘူ
1: း။
4: အဲ့ဒီနမိတ်တွေဘွားရမယ်လမ်းကြီးနမိတ်တွေပြင်ပြီးတော့ဆရာတို့ပဇက်ကလေးရှင်းကံနဲ့ဘုရားကလေးပြောပြီးဝင်လက်ကမလာတော့
1: မှန
4: ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတွေစီကြပြီးဆက်ကနေဆိုဘုရားရင်ကြီးတဲ့ဒီငယ်ဦးရမှာငယ်တော်ကြီးတခါလဲတော့ဖြစ်တယ
1: ်
4: ။ဒါရကနေကအမြော်ဝင်ရောက်ပါ။ဩဘုန်းကြီးဓမ္မတွေရုပ်ကရမယ့်ရလေးခြင်းဘယ်နဲ့သူကြ။ရုပ်ကရမယ့်ရလေးခြင်းဆိုတာပေါ်ဘူ
1: း
4: ။ရုပ်ကရရုပ်ကရရုပ်ကရဘုရားဘုန်းကြီးဘုန
1: ်းကြီးနာပါဘုရား။
4: ဘယ်တော့မှလည်းလုံးပုံပါပါလားဟောလူတိုင်းနဲ့နေခဲ့တယ်ကိုယုံနေခဲ့ကြတယ်ဟု
1: တ
4: ်ပါပါရှင
1: ်းရှင်းပါပ
4: ါဘယ်လိုသူကြီးတွေကနိဗ္ဗာန်မှာတော့ကိုကြရအောင်ဟော ြာကြတယ်ဘုရားဥပဒနာညာလေးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြုတ်ပြီးသိကြတာသိကြကြတယ်ဆိုတာတော့ကြာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မကပြောတယ်ဘုရားကြီးကနာယကပဲကိုယ်မှာပမာဒတ်တာဘုဒ္ဓဘာသာစကားမျိုးများတို့ကာယကမသိခင်ကာယကဥပါဒနာရှိကြမသိခင်မှာတော့မာပမာဒတ်တံဘိတိယပုတ္တရေမနေရပါနှင့်မေရပုတ္တရမနေနဲ့ကာယမေဒီဝေရောင်မေရပုတ္တရမနေလိုက်ပါနှင့်ပိဿရာဇေယညာရောမရောက်တဲ့ကာကလကြာမှာအဲ့ရဝရောက်ဝိသရိတာရင်တော်မှန်ကိန်းလူတည်ခဲ့လို့မဟာဝိသေကဖြင့်အသေးစိတ်သေးရပြေကားကုနာလုံးမသာခြင်းဖြစ်ကြကုန်၏မဟာဝိဝတ္တအဲ့ဒီချိန်ကြမှာမဖြစ်ကြကုန်နေမှားတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ပေါ်တာမပေါ်သေးခြင်းလို့မှားရခဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပါနဲ့ပါဝိပဿနာလောကဝင်နေတဲ့မင်းကောင်းပါလေသိကြပြီကိုယူနေတဲ့ဒေဉ္ဇနာကွာဒါမေးလို့ဒါကြောင့်အခုခေတ္တလေးညာဟာတော့ကြတယ်စိတ်တွေရောမြရေကိုကောင်းမှန်နေသိဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘုရူပြန်ရရတဏ္ဍရသေးတော့အဲ့ဒါလည်းဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးကနာဝတိကရမတွေအသေးဆုံးနဲ့ဖြင့်မသိပါသေးတဲ့ဟောဘုရားနာလုပ်ပဲအသေးသေးကလာဟောပါဘုရားနာလုပ်ပဲလုပ်ခင်ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အရေးတရားအရေးဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားတို့ကြားပါခင်ဗျားတို့အရေးပါမှန်ပါပါတရားအရေးဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါပါတရားအရေးကဓမ္မရဏကုသိုလ်ရရပါတယ်မှန်ပါပါဓမ္မအရေးကဖြင့်ဩမသိလို့နေခဲ့တဲ့ဥစ္စာမှားလေခြင်းမသိတော့ပါဘူးသူ့ရှေ့ဘုန်းကြီးလမ်းကြည့်လို့ဘုရားတရားမညာလို့ပဲလောက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ယနေ့အကျုံးပြတဲ့ချားလေခြင်းလေတကယ်မေတ္တာကြီးကြီးနဲ့ပြောနေပါလေ။ဓမ္မကူဒီကောင်မရေသိပါလေ။မတော်ရည်တွေကြီးကြီးမရှိပါဘူး။အလောကုဏကြီးနဲ့ကိုလိုဟောနေတယ်၊ဓမ္မတိပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသိသိကြကြညာနာနဲ့ပေါ်ကြပါ။ညာနာနဲ့ကောင်းကြမ်းပါ။ညာနာနဲ့ကောင်းကြမ်းပါ။ညာနာနဲ့ကောင်းကြမ်းပါ။တကယ်စေရနာနဲ့တကယ်ပြောပြတဲ့ကလာနေတာဘုရားအေးရောဘောပေါ်မြည်သိကြတယ်သိရမှလည်းမြည်မြဲလို့ကိုယ်ကျွန်းတဲ့ကိုသောတာရဖြစ်နေကြတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘုသောပါဘုရားဘောတရားဓမ္မတွေကလည်းမြည်ကပ်ကပ်ရောက်လို့ဉာဏ်ရောအကောင်းလို့ကောင်းခြင်းဉာဏ်သိကောင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကသမ်းတော့ပဲဒီရောက်နေဝေခြင်းနဲ့မဟုတ်ကြလေအားကြပြီကလာအသေးလို့ပြင်နေတဲ့လူတွေကဓမ္မတွေအမောခတိုက်ပြီးကြတာအမိုက်လိုက်နေတဲ့ဥစ္စာမတော်တော့သတိပေးပါလေ။သာမဏေကရုဏာလို့ဆိုကြပါလား။အမောတန်ဒီတဲ့ခန္ဓာတဲ့ကရုဏာနဲ့ဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးပြောနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်တယ်ပါ။ခန္ဓာနဲ့ဓမ္မတွေဘောရကံကြီးမတင်မှန်းတဲ့ဒီပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒါနာတို့ကိုယ်မှာပမာဒတာဘိက္ခုဝေဃိဖြစ်သောတိများတို့ဒါရတောပြည့်စုံမှတ်တဲ့တေကဥပလာမဲ့ညာမင်းမြဲမြတ်ရှုပြီးပြပြကြကုန်လို့ဥပဒနာမဲ့ညာမင်းနဲ့ပြုတ်ပြုတ်သွားတာကွာမာပမာဒတာဒါရတောမာဘုံမာရတ္တသာယသမီးစိဝါရေကြောင့်ခန္ဓာဤဖြစ်တဲ့ဘုံနဲ့လျော့တော့သာပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့ခန္ဓာဤဖြစ်တဲ့ဘု

0: ဘုန်းကြီးတရားမှလည်းဩသိရပါလေရုပ်တော်ဆုံးသင်္ခေါဘောမှာသာပြီးရင်ကောင်းလေးရအောင်နေတယ်အဲ့ဒါလက်တော်ကနေဒုက္ခလေးပေးလိုက်ရင်ဖြစ်တယ်သင်္ခေါဘောနဲ့ဆက်လာတော့သင်္ခေါဘောကယဉ်အောင်ယဉ်အောင်လည်းပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နမိတ်ရှင်ပြီးမှသွားရသိပြီးမှသိရတယ်ဆိုတော့ဒီမတော်ဟာဒီတိုင်းပဲသိကြပါမှန်ပါလားလောကနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဘုရားဒါကြောင့်ဆရာကောင်းကြီးကဒကာယမတို့အသေးလမ်းရှိတယ်အနေလမ်းတော့ရှိပါသေးတယ်ကြောင်းကြပါအောင်လို့အချင်းရှိသေးတယ်ဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါကြောင်းကြပါအောင်လို့အချင်းရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသတိပေးရဒီကံမပြုတဲ့နေမှာဆိုရင်ရတဲ့ဘာလဲပါရှင်ပေးမဲ့လို့ရှိမှာဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာယမတွေကရံကြည်လာတော်ကုဏ္ဏာရံကြည်လာတော်မေတ္တာနဲ့ဘုရားဤတတ်တဲ့လို့ဒိုင်းတရားတော်မှာအသေးရန်ရှိတော်ပြန်နေလားကိုတွားကြပါသို့တော့ဆိုတာကောင်းကြံလို့ပြီးပေါ်နေပါဘုရားအသေးရန်ရှိတော်ကျင်အနေလားကိုကောင်းကြံလို့ပြီးညံပြပါရမယ်သုပိတ္တကာရဂိမ်းဆောင်ခြင်းနေရဲဆိုတာနဲ့ဒီတရားဝဲမှာသိသိချင်ချင်ပေါ့အပေါ်ပါနဲ့ပြေးကြနော်ပြေးပြေးကြကြစဉ်းစားပါဒါရင်ကြဖြင့်ရှင်ဗျာသံဃာရတနာဖြင့်ကြောက်ကြရည်တော်လားတပည့်တော်တို့ဘယ်ဟာအကူရပါအောင်လို့ဆိုတော့ဒကာရမတို့ရှုပွားတဲ့လမ်းအကူရတယ်ဘာအကူရပါရှုပွားတဲ့လမ်းအကူရတော့ဆိုတာကဓမ္မလေးစဉ်းစားပါနော်ဘာမေးဒီပွားရလားဆိုတော့ဓမ္မရဲ့ကျမ်းမပွားဘူးဘုသိကိုရှိပါဘယ်လိုပါလဲဩကျမ်းသာဒီပုဂ္ဂိုလ်အနေဘုရားခင်ကိုရောင်းကြီးကလည်းသူဘာစိတ်ကက်ခါရတာဘွာသေးတယ်တယောက်ကလည်းသူဘာဝိညာဉ်လို့ဖြစ်တာလားသေးသေးဉာဏ်လို့ဖြစ်တာလားဆိုတာအမှန်လို့တော့ခဲရမ်းသေးတယ်တယောက်ကဒီဝဲတယောက်ကိုလူကျန်တော့သက်တာကဈေးပြန်ရလို့တဲ့သံဃာရဲ့သက်တာလားဆိုတာဥဒ္ဓဘုလို့တရားတိုက်လို့ဥပအောင်လို့အကဲခဲ့တာမခဲ့လားဘုသိက်နိဗ္ဗာန်ပါစိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ပါနဲ့အကဲခဲ့တာမလို့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ပါကိုနိဗ္ဗာန်ပါနဲ့အကဲခတ်ပါဒီပေပြီဒီပေပြီအသေးပြောက်ကိုဒီပေပြီအသေးရောက်ဝေချောင်းပြီးနေရောက်ကိုဆောင်ရရာလူတွေနဲ့နှီးပြေးနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပါတဏ္ဏဘာစိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဘာနဲ့ကဲတော့ပါအနာမတဏ္ဏဘာစိတ်ကိုသေသေးကြရမှပါလားအလုသရံပေးနေတယ်တဏ္ဏဘာစိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဘာနဲ့ကဲတော့ပါဆိုတာဒီပြေးပါရဲ့တဏ္ဏဘာစိတ်ကိုဘောတော်တော်မနေပါနဲ့သူတရားဓမ္မတွေဘာဘာနဲ့ကဲကဲကြတယ်။တဏ္ဏဘာစိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဘာစိတ်နဲ့ကဲကဲလိုက်သမာနိဗ္ဗာန်ဘာဉာဏ်နဲ့ကဲကဲလိုက်သမာဆိုတာဘုရားပြောပါရဲ့။တဏ္ဏဘာစိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဘာစိတ်နဲ့ကဲကဲပါဆိုတော့အဲဒီတဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါဥမာရမေရိပိတ္တရာသံဃာနဲ့ပါဠိတာဆိုတဲ့တဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှင်းတယ်နဲ့သင်ကြားမြင်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာလဲကံနိုင်အသက်ကလေးနေလို့ရှင်းပြထုတ်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးအဲ့ဒီလူကလေးရှင်းပြထုတ်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုနောက်သိနေအကဲခါရင်ထုတ်ပြီးတဲ့စိတ်ကလေးကရှိသေးလားအကဲခါရင်ဘယ်နဲ့ဆိုပါမကြည့်ကြတာနေသာပြိတာကအကဲခတ်တာကမက်ကမကြည့်ကြတာအကဲခတ်တာကဩဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့မက်ကနဲ့မပွဲနဲ့တော့အနိစ္စနဲ့မက်ကနဲ့သေသေးကြရမှာပါရဲ့မလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောဘုရားကဟောလို့ဘုန်းကြီးကသင်ပြောပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာဟောဘုရားကဟောလို့ဘုန်းကြီးကသင်ပြောရလို့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေငွေရောပေါ်တန်နေလို့တော်ပါ။တော်ပါဗျာ။တဏ္ဏမစိတ်ကိုဥပမာက ပြောကြပါတော့တဲ့လေလေပြင်းမဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးလားသိစ္စာဝါရောဘုရားစိတ်ကလေးလုံးလုံးနဲ့ကျဲဆိုတော့စိတ်ကလေးရဲ့ဒီကားဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုသိဏံဘာအကဲခါသိဏံဘာနဲ့အကဲခါလိုက်တာရှိသေးရဲ့နေလေလေပြင်းမဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာသိရောမရှိကြတာပါပေါ်ကြမယ်မရှိမှသိတာဩနေရာကြတယ်เดี๋ยวๆนิพพานนวังแม่ก็ได้ไล่ครับอ๋อแล้วเนี่ยแม่ล่ะกูไปนี่ชื่อไปได้ล่ะเนี่ยอ๋อแม่กูไปยาบ่ครับนิพพานนี่แหละแม่ก็เลยดุริยะจักรเนี่ยกูไปแน่ล่ะครับอ๋อแล้วเนี่ยจิตตาโหอะกระมาเนี่ยเลเลขึ้นแม่ทุกข์ในจักรเนี่ยဒီဒီလက်ပြပဲဒီလက်ပြသွားတယ်ဆိုတာမသိနဲ့အဲဒါကလည်းကျွမ်းကပြပြသိတဲ့ဉာဏ်ကပဲလေလေထုတ်တဲ့စိတ်ကပြပြသိတဲ့ဉာဏ်ရှင်းတယ်လေလေပြပြလေလေထုတ်တဲ့စိတ်ကပြပြပြတော့သူကပြပြသိတဲ့ဉာဏ်ကလေလေထုတ်တဲ့စိတ်ကသိတယ်တကယ်တဲ့ဉာဏ်လေးကအဲသိတဲ့သိကိုသိစိတ်ဖြစ်ပြကိုမြစ်စိတ်မှတ်တဲ့အကဲခါလာသိစိတ်ဖြစ်ပြကိုသိစိတ်မှတ်တဲ့အကဲခါလိုက်တော့ဟိုးလေဘဂဓမ္မတို့အနိစ္စမေကာဖြစ်မှာပါနိစ္စကသင်္ခါရဥပါဒနာတို့ဥပ္ပဒိသောနိစ္စံတိသံပါရောနိစ္စလောကနဲ့မက္ကနဲ့လိုက်တဲ့စိတ်ကသဘောကျ။အဲဒါကသုရိတောဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးရတယ်။သုရိတောဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ။ရှင်းမရှိကဲတာလိုက်တော့ရှင်းပါဘူး။ကဲတာလိုက်တော့ရှင်းသေးရဲ့။ရှင်းပါဘူး။ကဲရှင်းတော့ဘယ်လိုကဲတတ်တဲ့စိတ်ကပြီးတော့ပေါ်လာတာကို။ဘဂဝါနှစ်စိတ်နဲ့အဲ့မရှိကောင်းဘူး။ဒီစိတ်နဲ့အဲ့ရှင်းနေရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ပြသွားတယ်သိစိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကအနိစ္စမရှိဘူးလို့ပြီးတဲ့စိတ်ကအနိစ္စမက္ကပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မက္ကပြတ်သွားတော့သိစိတ်ဖြစ်နေတာတဏှာသဘောကျသိစိတ်ဖြစ်နေတာတဏှာတဏှာဘုံနဲ့မရှိဘူးလို့ပြီးတာကမက္ကဆိုတော့တဏှာကနေပြီးဥပါဒာတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒာဥပါဝံပေါ်နေတယ်ဝါရဏပိစီကာမဘောသွားနိုင်တယ်မသွားနိုင်တော့ပြိစ္ဆာမဟုတ်ပါနောက်ကံတိုင်းစက်ကြီးမပြတ်ဘူးလားဩဒါဖြင့်ဒကာမခန္ဓာရတ္တတွေမပြတ်လျာသံဃာဆိုတာအိစ္ဆာကမက်ရလာလိုက်တော့သံဃာကြီးပြတ်တော့သံဃာပြတ်တယ်ဆိုတာကြားမှမယ်မှာလေသံဃာကျူရောမှာဒုက္ခကံကသမှုတရားဩဋ္ဌိဘယ်ရောဟောတော့ဒုက္ခဆက်ပြသွားတာ။ဒါလည်းမှတ်ကြ။ဒုက္ခဆက်ပြသွားတာဆိုတာရှင်းရပါလား။ဩော်ဒါဖြင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးတွေဒုက္ခလည်းများကြည့်တင်ပါလေလို့ဆိုတော့နောက်ဒုက္ခတွေကိုမရအောင်ကြည့်တင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာ။ဒါလည်းမှတ်ကြ။ဒါဖြင့်တဏ္ဍာမစိတ်ကိုတဏ္ဍာမနဲ့ကဲကြတော့တဏ္ဍာမစိတ်ကအနိစ္စာနဲ့နာမကဲကတာကမကသုဏကမလာကပံရပြတ်တာဘောကြသုဏကမလာကဩတေကတော့သံဃာဆိုတာသံဃာလို့ဆိုပါတယ်အမနာဘောတွေကသံဃာဘုရားလာရကဏနာဘောဘာသက်တယ်ဘောဒုက္ခသစ္စာကြီးပြောက်သွားတာပါလားဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ကင်းရည်ရာပြသောနေပါသတော်ဩဒီလိုပြောမှာဒုက္ခတတိုင်းငိမ့်မှာပါလားဆိုတော့ဟောမှာဟောပါဘုရားထောင်မရာကိလေသာတွေငိမ့်ရာတရားပြသောနေပါသတော်ဆိုတော့ဥပါဒနဲ့ကံနေလာရင်မက္ကရာဖြတ်ကြအဲ့တော့ဟောဒီတရားတွေတရားဝင်ဒုက္ခတင်တဲ့တရားကဟောဒုက္ခတိုင်းကိလေသာ ဖြတ်တာဒီလိုမှမရတာလို့ကြည့်ခြင်းတနေ့လုံးမှာဖြင့်အနာကဒုက္ခရောက်ဖို့ကျူးလာနေကြတာပဲလို့သူဖြတ်တယ်ဖြတ်လိုက်တာဒါဖြင့်ဝိပဿနာတရားခက်သလားလို့ဝိပဿနာတရားခက်သလားလို့နေတဲ့လူဖြင့်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုယ်စိတ်ကိုအကဲမခတ်လို့ခက်တာဘယ်လိုဖတ်ကြဩတာဖြင့်ကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်ကဲမခတ်တာလို့ဖြင့်သူများစိတ်ကက်ကလို့မရတော့ပါကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်ကဲမခတ်တာလို့ဖြင့်သူများစိတ်ပဲကက်ကတတ်တော်မယ်တကယ်ဓမ္မလို့ရှင်းဒါပေမဲ့ဥပါဒနာတရားသိက္ခာဥပါဒနာကိုဟောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတွေယောဂီတွေဘုသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှတ်လိုက်တယ်ဘယ်သိက္ခာကံပါရောဝိရဆိုတော့တဏ္ဍာမစိတ်ကိုတဏ္ဍာမနဲ့ကဲခါတဏ္ဍာမစိတ်ကိုတဏ္ဍာမနဲ့ကဲခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏ္ဍာမစိတ်ကရှိသေးတယ်အကဲခါတဲ့စိတ်နဲ့သက်ရှင်မနေဘူးလားအဲ့ဒါလေးသိတဲ့အခါကျတော့ဘောရောကိုယ်သိကိုသိတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဘောရောကိုယ်သိကိုသိတာဆိုတာပေါ်လာကြဒါဖြင့်ကိုယ်သိကိုသိရင်ရတာဟုတ်ကြညာသဘောကျကိုယ်သိကိုသိရင်ဒါကကိုယ်သိကိုသိရင်ရတာဟုတ်ကြညာလို့ဆရာဘုန်းကြီးကညာတယ်လို့ဒီကရကဖေးလိုက်ခြင်းနေဘွာရင်းညာဆိုတာတန်လျာကြီးတဲ့မှာသမှုလေးကိုသိတဲ့ဓမ္မကိုမသိသေးရတဲ့မယ်ဆိုတော့သိသေးတာကသူသိသေးတယ်။သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသိတာသူသိသေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘန္ဒရာရှိခဲ့။သိသိကြကြမှာသံဃာတိတကကျန်လုံးပန်လုံးရဲ့တော့ဒီလိုမယူလိုက်ခဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဂါရမတွေကအဲကိုယ်သိကိုမသိတော့လိမ့်ပါမရပြတာပဲဆိုတာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သုံးပြချက်ချတယ်လို့ဟောလိုက်တယ်ကိုယ်သိဥပါဒ်နဲ့သိရင်ကိုယ်သိတမထံသိခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါဘုရားကိုယ်ကလည်းသိခဲ့ပါရဲ့ဩငါသိသွားပြီလို့သိရင်သိရလိမ့်မယ်ဆိုတော့သိနေတဲ့အခါကျအခုကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒါကမှသိတဲ့ခုနဲ့သိခြင်းနဲ့ဆိုတော့သိလို့သိတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သူသိခြင်းဒါဆိုဘုန်းကြီးအကဲကခံနေတယ်သေးလေးကပြင်းနေတဲ့ကိုတက်ကိုနဲ့နဲ့ကက်ကလိုက်ကြံလေးကက်ကလိုက်တဲ့အခါကျတော့တောက်ရှင်တဲ့ဒကာပတ်တောက်ရှင်တဲ့ဥလာမနာပေဘောတောက်ရှင်ရဲ့ကဲကတဲ့စိတ်နဲ့သက်ရှင်မနာအဲ့တော့ဗမာပေရာဥလာဘူးဒုတိယကက်ကတဲ့လည်းဥလာဘူးမနာဒါပြကိုယ်သိကိုဝန်ရမ်းတာဧကစိတ်ကဗမာရဲ့ညာဘူးတခုသောစိတ်နဲ့သိခြင်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတခုသောစိတ်နဲ့လေသွားတာလေးကိုကိုကမက်ကဆိုတာလေးနဲ့နောက်ကနေကက်ကလိုက်တော့ကိုမရှိတော့ဘူးကိုစိတ်ကလေးတော့မရှိတော့အကဲထက်တာလည်းရှိတော့သဘောကျအကဲထက်တာလည်းရှိတော့တယ်အကဲထက်တဲ့စိတ်နဲ့သိခြင်းနေတယ်ကိုသေးတာကအကဲထက်နိုင်တယ်သေးတာကကဲမထက်နိုင်တော့ဘုရားကဓမ္မရဲ့ဒီကောမနာဆိုင်ခွေဆိုင်ခွေဒကာဆိုင်ပြသေတော့ဘယ်မှာလဲအဲဒီသေးတဲ့ဒီကိုပြန်ဒကာဓမ္မတို့စက်တဲ့ကြည့်ပေးတယ်အဲဝေလာသေးတဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ကဲနေရင်ကဲနေတယ်နေတာသဘောကျအကဲကရင်ကဲကရင်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာသိတာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကသာလို့သုံးရအနိစ္စသိမြန်မာလိုသုံးတဲ့အခါကိုယ်ပေကိုသိတာမြန်မာလိုသုံးတော့ဩတရားဓမ္မဒီလိုကိုယ်ပေကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နောက်ဘဝဘာဖြစ်ခြင်းလဲအသေးသေးအသေးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝဘာဖြစ်ခြင်းလဲလာတဲ့အခုကဒီသေးမမြင်လို့တော့သောနာဘဝသုံးတဲ့ဘဝတွေနဲ့နောက်ဘဝလူချမ်းသာ၊လူချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာဖြစ်ရပါလေဆိုတာဒီအနိစ္စသေတကယ်အလောင်းပြောက်သေးကိုမသိလို့ ဘဝတဏ္ဍာကြီးစိုးနေတယ်လို့မှတ်လိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘဝမသေးချမ်းမှာဘဝဥစ္စာကြီးတွေသေးချမ်းချမ်းမှတ်ကြတာပါ။ဒီကရုံးကတရားသာဆိုတာမှတ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါဖြင့်တရားတရားလုံးဟာကိုယ်စီကိုသိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှင်ဖြင့်ဘုရားမတော်ပါနဲ့တော့ကိုယ်နဲ့နဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ဝါရောက်ပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တော့လို့လူနေတယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။အော်ဘုန်းကြီးတရားတော်ကြီးကိုယ်စိတ်ကိုမသိတဲ့ဖြစ်ပေတာကိုသိုးရတဲ့အစားရှိသေးရလ
1: ား
0: အဲဒါဥပဒနာကြောင့်မပါလ
1: ား
0: ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တဲ့ဖြတ
1: ်
0: ဥပဒနာကြောင့်မပါလားဆိုတာသိကြရဒီကွာမှာမှဒီလိုကောင်းကြောင်းကောင်းနဲ့တွေ့လို့မှကိုယ်စိတ်ကိုသိတဲ့လမ်းကိုဘာတော့ပါဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယူနေတော့ဘယ်လိုပါလဲအမလေးကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာမရတဲ့အတိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာရှိပါလိမ့်တယ်ဆိုတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ယူကြပါလားမှန
1: ်ပ
0: ါပါအတိကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာကျေပါလိမ့်တယ်ဆိုတာလည်းယူကြပါလားမှန်ပါပါရှင
1: ်း
0: ပြရှင်းပါပါဩော
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာမရဒီကားလို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုမှန်ရမှုပဲမှန်ပါ
1: ပါ
0: ခင်ဗျားတွေတော့မလာဘူးကြမှန်ပါပ
1: ါ
0: ကိုယ်စိတ်ကြမှန်ပ
1: ါ
0: ပါတဲ့ရှင်းပါ
1: ပ
0: ြည့်ရတယ်မသိကြသို့တို့ပါဘာ
1: ပါ
0: ဗျာသို့တို့ပ
1: ါ
0: ပြည့်ရတယ်မသိကြသို့တို့ပါဘာပါဗျာဒါပေမဲ့ပါသို့ပြည့်ရတယ်သို့တို့ပါဘာလို့ပါသို့ဘောဘောလေးတရားဓမ္မလေးပြည့်ရတယ်မသိကြပါဘာပါဗျာမကြည့်တော့မသိကြတော့ဘုန်းကြီးကပြည့်နေပါဘာပါဗျာပြည့်ရတယ်မသိကြတော့ပြည့်တင်ရတယ
1: ်
0: မတည့်လည်းဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဒီဥပါဒနာဝိညာဉ်မှာအာရုံပါလေဥပါဒနာမှာနေရာဘယ်ကသိဉ္ဇောင်ကပြောတာပါရှိတယ်ဥပါဒနာရှိရှိတယ်ရှိတဲ့နေရာကတော့သစ္စာမှာစိတ်ကိုနဲ့တာမှနေတာရှိပါတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုမှတ်က
1: ြ
0: သစ္စာမှာစိတ်ကိုနဲ့တာမှနေတာရှိတယ်ပါတော့ဘယ်လိုလဲတေကာလေးသာရှိတာကမက်ကအာဒါပြန်မက်ကသူတော်လို့လားရှင်းပါတယ်လူများ
1: တ
0: ို့သိကြပါလား သိပါပါဘုရားဒါပြေဃာရမတို့ဘုရားတို့လူနဲ့မဖို့ရပါဘူးမရဒီကုနဲ့နဲ့ကြွခဲ့အကိစ္စတာရရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘုရ
1: ား
0: တရားကဟောညာတကယ်တရားဓမ္မလေးအိတ်တုံဖာမောက်သေးခြင်းပါရဲ့ခမည်းတော်အိတ်ကလေးကသေးတယ်လို့မယူနိုင်ပါသေးဘူ
1: း
0: အိတ်တုံဖာမောက်အကုန်သေးနိုင်တယ်
1: က
0: ျေကျေမညာဘုရားသတ်စီတို့ခမရညာသွားနဲ့ခမရတက်ပေါ်ရောနောက်ကံမလာပဲနဲ့ပြေးနေရဲ့ဆိုတော့ထောက်လာတာကလေးလေးခမရကစက်တို့ကပြုတ်တော့ခွန်းလို့ရှင်တယ်ပြီးသွားပြီကလေးနှိမ့်တဲ့တည်းသူမာတို့လို့သာအျော်ကြီးကြော့လိုက်ရတယ်တော့အောင်းမိပ
1: ါ
0: ဘောကြပါအျော်ကြီးကြော့လိုက်ရတာကစင်ပြစ်တော့ဖြင့်ဒကာမတို့သစ္စာတိုက်အောင်ဟောပါလိမ့်မယ်ဒါဒါဖြင့်တစ်ကိုနဲ့နဲ့ကတာတစ်ကိုတစ်ကလေးသာတစ်ကလေးသာတစ်ကလေးသာဟောကဲကတာမကတာကဲကတာတော့လည်းကဲကတာမှာတော့ငဲတုတ်တဲ့ခါကျရင်ရှိသေးသလားမရှိသေးသလားလားကဲကကဲကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာမရှိဘူးဆိုတာသိမလားဒါပြန်မရှိတာနေတာသိတာကသူကရှင်းနေတာပါဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မရှိတာကနေတာသိတာကမက္ခသိတာကဘုသူတရားရောက်တာကနိဗ္ဗာန်မရှိတာကသိတာကသိတာကရောက်တာကနိဗ္ဗာန်သဘောကျအောင်အမလေးနေလို့ဟာလားဒကာဓမ္မကိုယ်သွားနေလို့ဝေးနေကြ။ဒီရကောင်ကကိုယ်သွားတာနဲ့ဝေးနေ။ဩခင်ဗျားတို့သိသိနေတာနေကြလား
1: ။
0: မသိကြဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါနဲ့ကဲကပ်ကြည့်တော့မှာ။ဩလမ်းမြောင်ကောင်းကြလား။ညတော်တရားတဲ့ကိုရမင်းကြီးကငါလေးကတော့လမ်းမြောင်ကောင်းနေမှာမတွေ့လို့ရှင်းနေတယ်။ဒေဝသီဘာမှလမ်းမြောင်ကောင်းပြပါတော့တဲ့။ဒေဝရတော်လိုက်နေတော့ရမှာပေါ့
1: ။
0: ဘလူစားကခံရကြည့်။ဒီဝရဏဘာဝင်တော့ဘဝရဏဘဝနာပဲနေဒီဝရဏပဲ
1: ရ
0: ှင်းပါဒီဝရဏပဲနေတယ်လေဘောင်းကားရဘလူတော်ဖြစ်ဘူးလား ရ အဲဒီမှာတော့ကဘဝရင်းဒီဝရဏလိုက်နေရတယ်ဒကာရမတော့ပြုတ်ပြုတ်နေတာလဲရတော့ဘောဘေးသိကြတယ်မသိကြရဲ့မသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားသိသိကြကြပြောဒီကဒကာရမတွေဘုန်းကြီးဟောနေတာကရှင်းရှင်းဘုန်းကြီးတော့ဆင်းရှင်းဟောလို့ပုံပေါင
1: ်း
0: မပုံပေါင်းဘူးဆင်းရှင်းလည်းမကပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါပြန်ဒကာရမတွေဘုရားနာမှာဒကာရမတွေကုသဇဏရိယာသားတို့နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်များတွေကုသဇဏတွေပါဗျာလို့ပြောတော့ဖြေပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဖြေကြပါဟာဘုဒ္ဓရှင်ရဲ့ရိယာစိတ်ပေါ်နိုင်ပါလားလို့ဝေမျက်နေက
1: ြ။
0: ဒါပေဘုဒ္ဓရှင်စိတ်တွေဘူးဒီဥပါဒနာရှိကောင်းလား။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။သိတိသေးဒီဓရမတို့တရားကိုသိကြည့်ပြော
1: ။
0: စိတ်စိတ်တွေရောသစ္စရိယာစိတ်တွေကိုငါကြီးရဲ့သိညာမိတာစိတ်တွေကိုအဲပေါ်လို့ရှိတဲ့ဝိရိယစိတ်တွေကိုကျမ်းမှာလည်းဝေဥဒိစ္စစိတ်တွေကိုမမာနိမဝါဒဲနဲ့ဒိဋ္ဌိကြံပြုစိတ်တွေကိုလာတွေ့လာတွေ့လာတွေ့ဟာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားမကြည့်တာကသိတာကအဲ့တော့မကြည့်တာတိအောင်လို့ဒီသာအောဘုပေါ်လာလို့မကြည့်ပြန်အောဘုပေါ်လာလို့မကြည့်ပြန်အောဘုပေါ်လာလို့မကြည့်ပြန်ဘူးလို့ဒီလိုကသိတယ်လို့ချင်းမကြည့်တာကမရှိဘူးလို့သိတာကသိတာကရောက်ပါကကဲသစ္စာလေးချက်ကလည်းပြောသွားတယ်ဒါကပေါ်လာကြနာကြီးကြီးနဲ့ထောက်တာသစ္စာတရားနာရတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့မကြည့်တာကအနိစ္စဆိုတာမကြည့်တာဒီဒုက္ခသစ္စာသိတာဒီမဂ္ဂသစ္စာသိတာဒီအဲရောက်ရပါလိမ့
1: ်
0: ဒီဟာသစ္စာသစ္စာရဲ့ဘောရည်ဒီဘက်ပါလားကောင်းကောင်းသဘောကျတယ
1: ်
0: ဒီနေ့ပဲလိုက်တဲ့ဒါပြန်ဘယ်မှာလဲရိယာတော်ပုထုဇဉ်လားပုထုဇဉ်ပါစိတ်တွေပေါ်မယ
1: ်
0: ပုထုဇဉ်စိတ်ဘူးလေးဥပါဒါမရှိကောင်းတာရှိပါရဲ့လ
1: ား
0: သူဘာပြန်တော့မရှိကြတော့လို့ဆိုလိုက်ရင်အကဲမခါလို့ဘယ်လိုနဲ့ကျူယူမှာသူများတော့ကဲကြတယ်ပို့ဖို့တော့ကဲမှာအလကားနေမှန်ကြည့်ပြီးဒီကံငါပြောတာငါသားလားငါစင်နေတာတော့ကြည့်နေတယ်ကိုယ်စိတ်တော့ဟိုကဲမှာခင်ဗျားတော့မညံမှမကြည့်တော့အကဲကတော့ညံမှာဟု
1: တ
0: ်ဘောကြဒါပြန်ဘုန်းကြီးတက္ကရာမကြီးဒီနေ့ကကြာပြီကိုယ်စိတ်ဟိုကိုကဲခတ်လို့ရှင်နေပါရောပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုသုံးကြကြပေးပါလဲဒါပြန်ကျင်းပါဒီရတာဘာဖြစ်နေလဲငွေလို့ချင်းကိုယ်စိတ်ကိုပုံမနေဘူးဗျာကိုယ်စိတ်ကိုပုံမနိုင်ဘူးဗျာမဆက်နိုင်ဒါကြောင့်ဘုရားကဘုရားတော်ကတော့ဘယ်ကဘုရားရှင်အယူกว่าဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအောင်ဆွေးနေခြင်းလို့ပြောဆိုခြင်းသိကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်ကောင်းခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူယူလာရအာအာလည်းတူတူလာရလို့ကြောင်းကြီးကပြောတော့ဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့မရောလို့ကြွားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကမှန်တယ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဘုရားလုံးလို့ပြောပါလေကျင်ရည်ဘုရားနဲ့ဘုရားသူဝါစိတ်ကဲကြရကြာကောင်းနေပါရောကိုယ်စိတ်ကိုကဲကြရတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မြန်တယ်ဥပါဝိဒီဘက်ကဝရိတာဥဒ္ဒေကြီးသဘောကျသင်္သာဝိနတ်ခင်ဗျားတို့တရားဘောရိကဘောတရားအတော်မှာတော်မြို့လာရအောင်လို့လူတို့ကြောခဲ့နေပြီတရားတော်ကတော့ခဲ့နေတရားရှိတာကပုဒ္ဒနာမှာအာဓိဝဘာကနေရာရွေးတာကတခြားဆိုတော့အော်ဒီနာရှိတဲ့တရားတို့ကိုကြည့်ကြည့်ဘူးဒီနေ့ပဲရောက်ပြီဟိုဟိုတရားရှိတဲ့တရားမှာတို့ကြည့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့သမထဉာဏ်၄၀ကိုဖြင့်အတော်ဆုံးလေဗျာအဲ့ဒါဒီတရားဓမ္မတွေသိသိကျွန်တော်တို့ဘုံပါသွားဆိုတော့သိနေတာမှန်ပါပဲရတာဘုရားကဘုံမမနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်တော့ဘယ်လိုပေါ်မှမနေမှာသို့တော့ဘောပါလေဘွားတော့ဘွားကြပါတက်ကျိုးပါလေသိနေနေတဲ့ဘွားကဒါယဝိဥ္ကိုင်ခြင်းမှာသိတ္တဝိဥ္ကဖြစ်တယ်ကွာဘယ်ကခေါ်လဲသိတ္တဝိဥ္ကခြင်းမှာဥပရိဆိုတဲ့ခန္ဓာဝိဥ္ကသုံးရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေကွာဟုတ်ပါလား တို့ကခင်ဗျားတို့ကအိမ်မက္ကသောင်းလိုက်ကြတာသင်းချုပ်လို့မပြီးအင်းချုပ်လို့မပြီးနဲ့ချုပ်လိုက်တဲ့ပြင်းကဘုရားမမာတို့ဘုရားအိမ်ကြီးကပတိမတ်တာလေးလို့ဘိသေသင်္ကာရီကဘယ်နဲ့ချိန်တယ်လို့လဲဘာဖြစ်မှာဟုတ်အဲ့ဒီကြောင့်အတိုင်းဒီမှာတို့ဘုစိတ်ကိုရှုတော်ဟောနေတယ်ဒိဋ္ဌိကလားဘုစိတ်ကိုရှုပါဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအင်္ဂတ်ဆောင်ဝရနေရတာဒီနာမသင်္ကာရီချင်းနောက်ဆုံးမှပြန်ရောနောက်ပါလားမရောက်ဘူးလားရောက်ပါလားအဲ့တော့ဘုရားတို့ကြီးတန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်စိတ်မှာဘုံမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ပြင်ချိန်ဝေးတာနဲ့ပြင်သေးကဝင်လာချိန်ဝေးတာနဲ့အဲ့ဒီပြင်သေးကဥတဲ့ကံကြတော့မှအလုကမပြီးသေးအသေးကဥသွားတော့မြေရင်သက်သက်နဲ့ဧကွက်ကမြင်လေရတာအဲ့ဒီကျမှဘာရည်ဆိုတော့ဩမေရတော့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောကြတာဒါရက်ပဲဆိုပါမမာရက်ပြမာပိတ္တဝုဒ္ဓိတာရီသောသူရဲ့တဲ့သေရညာတော်မရောက်တဲ့ခါကြရမှာနှလုံးမလာရင်ဒီဖြစ်ကြကုန်မဖြစ်ကြကုန်နဲ့ယခုကဝိပဿနာရှုထားဆိုတာဟောရပန်းနဲ့နာမိုက်မှုကြောင့်ငါတည့်တဲ့ပါဘောလာဆိုပြီးတော့ဘုံပြည့်ကြည့်ကြမှန်ပါပါနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ခဏပါအသေးဥတော်တရားကနောက်ပြအသေးကတရားကဒါကြောင့်များများတရားထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟောအသေးကဥတော်ကိုသတ်မှတ်အောင်တော့မယ်ဒီလိုပဲမရဘူးနဲ့ဟောမိုက်တယ်ပြင်းအသေးဆိုတာကြောင်းမှာကြောင်းအောင်မှာမဟုတ်ပဲအသေးဆိုတာပါလေသာသနာ့ရောဘာနဲ့တော့သာသနာ့ဘာနဲ့ဆိုတော့ဆိုတော့ဇနေသာကြောင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဧည့်သည်ကိစ္စကြောင်းသတ်မှတ်တရားနယ်ရေးကိစ္စမပြေသေးလို့သတ်မှတ်ဘောရသဘာဝမပေါ်သေးလို့စောင့်လိုက်။ဆံလည်းမကြည့်ရသေးလို့စောင့်လိုက်။ပေါ်ပါကြောင့်ပါပါလား။ဟာကြောင်းကောင်းတာလားကြောင်းအောင်ပါလား။ကိုကြောင်းအောင်ပါစောင့်လိုက်ဆိုတော့ဒီနေ့ယူသေးတဲ့မိုက်ကြီးသေးရဲ့။လည်းပဲထိုးရတဲ့ကြံနဲ့။ပါပါ။လည်းပဲခုတ်ပြင်မလို့ခုတ်ပြင်တဲ့အခါပါလားဆိုပြီးထိုးရတဲ့ကြံနဲ့ထူးသေးရဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကရမကအနာကဝေးရခင်ဗျားတို့စောင့်လို့ထူးရတာ။အနာဂဝေအနာဂဝေဆိုတာလာကြတဲ့ဘေးဆိုတာသိကြပါလားသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတွေ့တာနော်မသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလာတဲ့ခါကြတဲ့ပြင်သေဘေးကလာပြီသေဘေးမှာလည်းညာဟုတ်အောင်အနိစ္စတဏ္ဍကပယ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသေဘေးကသေရမှာမှရေးတက်တယ်ကိုရိုးနေပြီဆိုတော့ရင်းတော့မသေးအောင်ဒါကြောင့်ဃာရမလေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရာရိယာရိလာဘုဒ္ဓဇနေကဘုဒ္ဓဇနေဘုဒ္ဓဇမဘာစိတ်ပေါ်ပါလေဘုဒ္ဓဇစိတ်ဟူသည်ဝိပဿနာမရှိပေါင်းတာပါရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာတော်တော်ရေးကြည့်ဗျာဘယ်လိုဒီကောင်ရေးကြည့်တဲ့သလားသဘောကျဘုဒ္ဓဇစိတ်ပေါ်ရင်းသာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီဘုဒ္ဓဇကအယူအဲ့ဒီယူစိတ်တွေကိုနောက်ကနေပြီးသိွားနိုင်မညာလေးကသေးနဲ့ပေါ့ပြားပြီးတကရာရင်သိနေတယ်ဗျာအယူပြောက်ပြီးတကရာအကောင်းရောက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားအယူပြောက်ပြီးဘုရားဟောရတယ်ဒီလိုလက်ပြပါလာမယ်ဗျာဆိုလို့ချင်းယနေ့ယူပြရတယ်ဘုရားတပည့်ကမှာအားထုတ်မှာဗျာဘုရားဘာနာကြတဲ့ကတ်နာကြရက်ကတ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကများကိုကြီးနဲ့ဇွန်လုံးတယ်လို့ဆိုခြင်းလေကကိုကယူဆနေလို့လားလို့ဆိုတာသင်္ကန်းကိုကယူကယူတဲ့ချိန်လေးဆိုရင်တော့ဒါလည်းဆိုကြမယ်ယူတဲ့ချိန်လေးချင်းနဲ့ယူရကတော့ပြည့်ရကနေပြီးဒီကရာယူလေသေးပြီးဒီကရာအယူလို့သွားရလမ်းဖြစ်တဲ့အပေလေးပါမှာကွာလက်ပြန်ကြောက်ကန်းချင်သေးရဲ့အဲ့ဒါတွေ့ခင်ဗျားတို့ကရှင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကလည်းဘယ်နည်းပဲကြမှာအထုမဲ့ဆိုတော့အသေးဆောင်ဘာကြောင့
1: ်သေတာ
0: ဆောင်ကောင်းဆောင်သမာဓိတော်ကွာသွားပါဒါပြန်ဒကာရမလေးဟောဒီစိတ်ပေါ်ရင်ဟောဒီအခုမပြောင်းဘူးဘုရားရှင်စိတ်ပဲဗျာဘုရားရှင်ဆိုတာကစိတ်ထဲတောင်ကြိုက်ကြည့်တယ်မိကားကြီးဝယ်နေသေးတာအဲ့ဒီကြိုက်ကြည့်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်သိကြကားကြီးဝယ်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်သိကြလိုက်တော့ကာယဝရေအဲသနာစိတ်ကအနိစ္စဟုတ်လားရှုရတာကမက္ခရာတိုက်ကြည့်တယ်သနာစိတ်ကရှုရတာကမက္ခရာဆိုတော့သနာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သနာကဒုက္ခသစ္စာသနာကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားဒုက္ခလေ ဖြူရတာအဲနောက်ဥပါဒနေလာသေးတာမနာတာဥပါဒဖြူရတာဒနာပြိဇာဒနာသေးတာကာလရိဇရာမာနမလာတာကနိရောဓဖြစ်တာဆိုတော့ဟောတဲ့ကတော့ဒီတည်းတည်းနဲ့ပြိဇာပြိဇင်တော့ဖြူနေတာကိုဆိုတာရင်းနေပါ့မီပြိဇာပါမလားဒါကဒီကံတိတဲ့မာရဂာမတို့ထိုင်ကြတဲ့စိတ်တွေကိုရှိသေးရဲ့ထိုင်ကြတဲ့စိတ်တွေမရှိတာသိရဲ့မရှိတာဘာလို့သိရလဲအော်နေရကြိုက်တယ်ဒါဥပဒနာနဲ့ရဥပဒနာပဲဒီဓမ္မရည်ဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါဟမဓမ္မရည်ဓမ္မရည်ဆိုတာမဲ့ရင်းနာပါပဲရပါတယ်ကဲဒါမရှိတာလေးကမရှိတာသူများသိတာကမရှိသေးတာကဲသူမသိတာရင်မြင်ရတော့ဘုံမလာမမောဘူးလားဒါပေမဲ့သိတဲ့တာများများကြည့်ရင်ဘုံညာဆိုတဲ့အိဗိညာညာမတက်ဘူးဒါပြန်ညာပွဲလာမိမိသိတာမိမိသိတာကယတ္ထာဘုဒ္ဓညာသဘောကျမိမိအသေးလေးညာများရှိဘူးဩော်ဒီသေးကြီးအပြင်ဘုံတရားကြီးပါလားညာတရားကြီးပါလားညာနဲ့မှတက်လာတယ်အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်ညာ။ဘောရ။နိဗ္ဗာန်ညာတက်လာတဲ့တရားဓမ္မတွေမလျော့နိုင်ဘူး။ရှူးရှူး။ဘုရားရှင်တွေကြောက်ရှူးနေ။ရှူးရှူးရှူးရှူးနေတော့ဩကို့သေးသေးကိုယ်ကောင်းကြရပါလား။ဒီသေးဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပါလား။ဒီသေးဒုက္ခကြီးဝေးရတဲ့ဒုက္ခ၊သိရတဲ့ဒုက္ခ၊ဝေးဆိုတာစိတ်ကူးပေါ်လာတာဝေး။စိတ်ကူးပြတ်သွားတာတကယ်လို့ပါလားတကယ်လို့ပြပါလားဩမိမိကန္နာမွေးပြသက်သက်ကြီးမှာအလိုမပါတော့ဘူးအမွေးရသေးပဲရှိပါပဲရှိပါအမွေးရသေးပဲရှိတယ်ဆိုရင်ရင်းနေဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကိုမွေးရတယ်ကိုမြင်ဘူးပါကိုသေးတာဩမွေးတယ်ဘုရားကြီးကိုမြင်တာကယတ္တဝုဒ္ဓမြန်သမုဒ္ဒဝေတိရဲ့သိနေတော့ပထမဏမောင်းနေတာကဘာလဲအဲဒါကြောင့်ဝေးတာလဲသိပေါ်လာတယ်ဒုက္ခသစ္စာသိပြသွားတာသိပေါ်လာတယ်သိပြသွားတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခသွားတယ်

သစ္စာဉာဏ်မရသေးဘူးလားအဲဒီလောကကြီးနဲ့ပြန်လွတ်ခြင်းပါကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ညာမလားဘုရား။လာလွတ်ခြင်းချက်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပြောက်ချက်။ဘယ်စိတ်မှမလာတော့ဘယ်စိတ်မှမလာတော့ကိုယ့်စိတ်မသာရိဇာသိသိမလား။မသာဆိုတာကြီးရဲ့ဓမ္မကမာနတွေပဲ။ပရမတိဒုက္ခသစ္စာတွေလာနေရဲ့။ဟောတော့ပြန်အသေးလေးရပါတော့လား။ခုမြင်နေတဲ့နေရာမသေးတဲ့နေရာပါလား။အသေးကိုကြောင်ပြုပါဘုရားဆိုတာကအခုမြင်နေတဲ့အသေးရောက်သွားတာကညီရဖြစ်တာအသေးရောက်ပြီဆိုသိတာကမဲ့ပင်ဖြစ်ပါမဲ့ကတည်းကအသေးရောက်သွားတာအသေးရောက်သွားတာကညီရဖြစ်တာအသေးမရှိတော့ပါလေလားလို့သင်ခြင်းကအဲမဲ့ကလည်းသင်ခြင်းဖို့ကလည်းသင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ကနာကလည်းသင်ခြင်းမလာဘူးလားဒါနဲ့အသေးရောက်သွားသစ္စာအသေးရောက်တာလေးသိတာကဘက်ကစိတ်သာဘလစိတ်သာပေါ့ဗျာယဉ်သိကြအဲ့ဒီကြအားလုံးကိုကြည့်ရပြန်ဒီပြည့်တော့ဘယ်တော့ရမှာတော့ဘုရားလို့မမင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြမြန်မဖြစ်ဘူးဘုရားဖြစ်ပြကိုဖြစ်ပြကိုဒီဥစ္စာဘုန်းကြီးနေခွေးတယ်ကျုပ်တော်ပါလေအဲ့ဒါရတာဘုရားညာဖြစ်ပြမြန်ဖြစ်ပြဒီဒီဘာနာဘုန်းကြီးကြောင်ရဝေးလာသစ္စာသုံးနည်းရှိတယ်သုံးနည်းနဲ့ရောက်တဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကဟောနိဗ္ဗာန်များဘယ်တော့များမှာရောက်ပါလေသူပြန်သိများကိုပြက်ပြီးဒီတန်မြာရည်ရဲ့ရောင်းနဲ့သုံးလိုက်တယ်သုံးလို့ဟိုဘုဒ္ဓေဘကုံမြင်ယုံပေါင်းတယ်ငါလကားပဲသဘောကျလားဘုဒ္ဓေကုံမြင်ဒါရဥပဒနာရှုဥပဒနာရှုဆိုတာဘယ်လိုမှမမှန်နဲ့ဘုဒ္ဓေကိုကြည်ခိုင်းတာဥပဒနာကြတာပါလားလေရုပ်ပေရာရုပ်ရှိတဲ့ဘုရားကိုယ်ရုပ်ပေရာကိုကြည့်ခဲ့နာမ်ရှိတဲ့ဘုရားကိုယ်နာကိုယူခိုင်းတာလို့ကိုယ်တေကိုယူခိုင်းတာဒါဖြင့်ဒကာရမအသေးဟူ၍ဒုက္ခသစ္စာတေရာမြင်၍လောကီမက္ကသစ္စာဒါကတစ်မျိုးအသေးလေးကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီအသေးလေးမြင်နေတာလောကီမက္ကသစ္စာကဲဒီကြက်အသေးဆုံးပြီဆိုကြတယ်နော်အသေးဆုံးတာကဘာသစ္စာနေရာကအသေးဆုံးတာမြင်တာကလောကုတ္တရာမြတ်ကတည်းကဘယ်လာကြလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ဝိပဿနာလို့နေရာဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတချို့ကမေ့သွားတယ်မိုက်သွားတယ်မသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအယူလို့ဟာတပည့်ရအယူလို့ဟာပါလေဖြစ်ပြမြင်နေရလဲဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာသိတာကဲသတိလက်ကနာဖြစ်ပြမုံညာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲမုံညာညာကဒုက္ခသစ္စာလောကိတ္တကသစ္စာရှင်းမလားနောက်ဖြစ်ပြတွေဆုံးသွားတာကဘာသစ္စာလဲအဆုံးမြင်တာကလောကိတ္တကသစ္စာဆိုညာထိုက်နေတဲ့ကညာကင်းနေတဲ့ကပါလေအဲလက်သွားလို့ရှင်းမှားတော့ဆုံးမြတ်တဲ့ညာဘောပါကြခိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတို့အရာတဲ့ငန်းနဲ့ပို့သွားတာနော်ပို့သွားတာလည်းကြားရမွားတာလည်းဟုတ်ဟဲ့သင်္ကန်းကဝဲရတယ်နည်းနည်းရှိနော်သင်္ကန်းကဝဲမှာဒကာရမတွေဥပဒနာညာဟောလိုက်တော့ခန္ဓာညာဆက်ကြတယ်ဒုက္ခနဲ့ညာဆက်ပတိဘကဒုက္ခဒကာကြီးကိုဆက်ကြဖြစ်ဖြစ်လေးတွေ့ကြလားကောင်းပြီဒါဖြင့်လူလူလေးသင်ပြပေးလိုက်နော်ကဲအာမဓမ္မကရယဓမ္မပိဋကတိဖြစ်တယ်ဆိုရဲတဲ့ဒုက္ခဝမှာကျွတ်ရှင်လို့ယခုမြင်သောဒုက္ခဝမှာကျွတ်ပါလိမ့်ခရားဆိုပြီးသင်္ကန်းကဲကဲကတ္တပိဋကမှာလည်းပြည့်တယ်ကဲလာခဲ့လားညတိမိဓာရိဓမ္မရတိဤကံကဝမှာဒုက္ခသစ္စာကြီးမှာယခုတရားဆုံးနိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာဟုအမှန်တည်းတည်းဖြစ်ပါလေဤဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်တရားကြီးမှာလွတ်ခြင်းလွတ်ခြင်းအလိုရှိတည်းဖြစ်ပါလေဤတင်ကားဟာ
ရိယာသင်္ဃာကိုဒီမှန်၍ဘုဒ္ဓဉာဏ်ရာအာကပ္ပယိသာသိမြင်ပါရကလေးနဲ့ကြားညဝေပါမနော်ဒါကမှနည်းနည်းနဲ့ဓမ္မကနိုင်နည်းနည်းပါဘာသေရှင်ရောမယတရားကုသေယဂရိယကအသတိကုန်သောဧကတတိသရဝတ္တဤသို့ဖြင့်ပရိပိတိတံသောကေဉ္ဇဲသိတေနေကတော်ကာရမတို့မြတ်ကဏ္ဍကိုကြည့်ရင်လောဘမိကရဝန်းနဲ့ပေါ်လောင်လောင်ကြည့်တာလောင်တာပဲဆိုတာသိကြပါလောဘမိကပဲတဲ့ပေါ်ပါလောဘမိကဝန်းနဲ့ပေါ်ဒီတကရာနေတော့လောင်လောင်ခန္ဓာကြီးပူမလာလို့ဘုရားဘောရမိကလည်းပဲပေါ်ပါလေ။လောင်လောင်ခန္ဓာကြီးမရောဘူး။ဩခန္ဓာကိုလောဘတဏ္ဍာပေါ်ရတယ်။ဘုန်းကြီးကလည်းမကြည့်သေးဘူး။ခမည်းတော်ကလည်းကိုင်းတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလောင်။အလောင်ချုပ်နေကြတော့ဘယ်တိကမှနိုင်မရတော့။ရင်းမိကလားကိုင်းတဲ့ကိုယ်ချုပ်နေတော့တိတ်တိတ်ကလေးချုပ်လိုက်ငါဘုရားလက်တင်ပြီးစဉ်းစားရင်ချုပ်လိုက်ပြည့်ရင်လည်းတဲနဲ့ဟမ်ဒီလိုတော့မရှိဘူး။အဲ့တော့ကိုမင်းနဲ့ကိုရှုတော့မိဂလာမှာတော့ဆွေးကိုတွေ့လို့နဲ့ကိုရှုစမ်းရသေးမရှိချက်သမ်းပါနဲ့။အမလေးကြောက်ကြရည်ပါလား။လောကကြီးကမိဂလာမှာရှုလို့လား။ဘယ်တော့ဘုန်းကြီးများမိဂလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ပြဘာကိစ္စလဲ။ညာကြီးတော်မလာကနဲ့ဗျာ။တောင်ကျုံးပြီးသေဖို့ကိုသမ်းပြရသေးဘူးဆိုတာလည်းမသိဘူး။တရားလေးတော့အနိစ္စတရားကြီးငါသိတယ်ဘာလာခဲ့နေအမလည်းချက်တရားကြီးပါလားဒီလာတဲ့လက်လက်ကာရဘောကြဘုန်းနဲ့ဆိုဩမိမိကတရားကကျေနပ်နေလို့ပါရဲ့ဒါကြောင့်ဒကာမတို့သတ္တမီးလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးမှကျွချင်းလို့ကျင်ကုန်လို့ရှိဒီသင်္ကန်းနဲ့ပါဝိတုပ္ပိရှိတယ်သူသားပါရဲ့ဘောကြသတ္တမီးကလောင်နေဘူးလားသောဘာမိတ္တာမိတ္တကာမိပရိဒီဝါမိဘုသောဘာမိတ္တလာလို့ရှင်လောဘအလုံးတန်းမြေလို့ရှင်ပရိဒီဝါဆိုတဲ့ဒီကိုလဲတာသောကကလည်းဒီကုံလေးသမသမမလားလာမရပြောက်ချင်မလားဆိုပြီးကလာအမရိသောကမိရတဲ့နာမည်သေးတယ်သောမရကမိကလည်းကြားလိုက်ရပြီသမမဒီကုံဝါချင်းနဲ့မရောက်ဘူးလေဒါကြောင့်ဒေကျသွားတယ်မပြေရဘူးဆိုဖြစ်မှဖြစ်ရလေရှင်သမားလောင်နေကြကြမပြောပါနဲ့တော့သဘောပါရပါအဲ့ဒါဘုရင်လောင်လာပါလေတော်တယ်ကြီးပဲတဲ့တော့ဟောဘုန်းကြီးရေကာရမရေဒီတော့ခဲတယ်လားတော့မမသိဘူးဆိုတော့ကလေးလေးနဲ့ကလေးလေးကဟိုတိခဲတဲ့နေမိသမားပြန်နေနေလေးနေလာတော့ဘွားကဲတယ်ဟောကလေးများတဲ့ကပ်ပါလားလို့သူကြီးကကဲမှတ်တယ်ဒီနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်လဲမောင်းနေကဲတယ်သူကြီးများတဲ့ကပ်ပါလားဒီနေ့ကလားကလေးများတဲ့ကပ်ပါလားတော့ကဲမှတ်တော့ဘယ်လိုကပ်ပါလဲဒီဒီညာတဲ့ခက်ပါလားဆိုတော့ငါရှစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကလေးကိုခက်တယ်ဆိုတော့ဩတငယ်နာသွားရှိတယ်။လူကြီးတွေကခက်တော့ဩအခွင့်အရေးဝင်လာနေမိုက်တာပဲ။ဖြစ်ပြန်ဆိုရစီနေ။အဲ့တော့ယူဆုံးနေတာခင်ဗျားတို့ကသံပြူသွားကျိုးပဲဖြစ်냐တော့လေ။ဒီလိုသာညောင်းမှာအကျိုးရဲ့တဲ့နေတော့ကိုညိုးတဲ့ဝင်ရသိကြတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားတရားကူပါကဲရည်ရကြနော်။ဝတ္တိရှင်လျာမယသဘုဒ္ဓရာဂာရိယာကအစရှိကုန်သောဧကတတတိသရဝရမိတို့ဖြင့်ပရိပိဋကသောကဲခြင်းတဲ့တိတ်တဲ့နေထတော်မူရုပ်နဲ့တည်းတော်။ဒီတိချက်ကြမှာ။အဲဒီလောင်စာနဲ့မီးဟုတ်လားအပြည့်တိုင်ငြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ကြာဒီကဝိဇ္ဇာမရည်ဒီတဲ့နာကိုဒီမှာရေဒီမှာရေဒီကရပြန်ပြီဒီတိကိုဒီမှာပါတော့ခုဆိုရတော့လောကနဲ့ပြီးငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာဒီမှာရေဒီကပါရင်ပြန်ပြရနိဗ္ဗာန်ကပါပြိဒါမိကလည်းမရှိခန္ဓာလောကကြီးကအဲလောကနဲ့ပြီးငြိမ်းရပါရဲ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမှိုင်းလေပူတံပါရေလို့ပြောခဲ့တာပြင်လာရဲ့ရှင်းမင်းနော်ပြင်ပါသံဃာရဝေယံကြားရပုံမှာရှားရပတ်ရဲ့တိတိနေတဲ့သံဃာဝိကြီးကိုဂ
ရမမင်္ဂလာဝေယံကြားရပမာဆရာကြီးပိုက်ပြည့်စည်ပြီးနေတဲ့သံဃာပိကြီးကိုခင်ဗျားတို့ပြောရတာဇာတိကဇာတိပါတဲ့ကြောင့်အင်းဘယ်နှပေါ်ကြမှာသိကူပါလဲသရသရပေါ်ကြသရပါတဲ့ကြောင့်ဟောဒုက္ခလာပြီဒုက္ခသွားပြန်ပြီဇရဝတိဇာတိကိုမသွားကြဘာလဲဇရဝတိပဲသွားကြပါပါလားဇာတိမသွားလေသရဝပါတိသာဇာတိကအမလေးဖြေနာတဲ့ဒုက္ခရှင်ဉာဏ်ကြီးတွေပါတော့လားဒီကနေပြီဇာတိကနေပဲသွားကြပါစေမရဏသွားအမလေးမရဏကပါတိသာဟောဇာတိတော့ဟောဟောဒီကနေ့ကဒုက္ခစက်ကြီးလက်နေဒီကပတ်လိုက်ပါအောင်ခင်ဗျားတို့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိအောင်ခဏပြီးတော့ဖယ်ရမယ်ခြင်းကြဇာတိပြန်တဲ့ဇာတိမရဏပါတိသာဇာတိကဩဘုန်းကြီးတရားတော်ကကိုရုံးနေပါဟေတစ်ချက်မှအေးတော့မပါဘူးဘယ်လိုသုံးလိုက်လဲချက်မင်းတစ်ချက်မှအေးတော့မပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသံဃာတော်ကသူ့နဲ့လိုက်တယ်လို့မှားလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကဲဆိုသက်ရဲ့ဝိသက်ကြီးမှဒုက္ခသက်ရဲ့ကြီးမှပြည့်ရာငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဤမှ၍ဒီချက်ကြီးပြည့်ခြင်းနဲ့မညာနဲ့ဥပက္ခဏမညာနဲ့လူသားပါရင်ကြောင်းရတယ်ကျေမရကဲလိုက်ကြဒီတော်ဒီဘဝလူဒီဒီပြန်ကံဘုံဘုရားမြတ်ဒီဒုက္ခဆက်ဟာတတ်တတ်တော့ညာခြင်းဒုက္ခဆက်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတကားဖြတ်ခြင်းကိုဘယ်လိုရှိသည်ဖြင့်သူရာပါယပြန်ပါရဒုက္ခဆက်ပြန်နေပါဒါနဲ့ဓမ္မနာရိထုတ်ရပါတော့ကြ။ရှင်းပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံတော်သူရဲ့အမှုပေါ့။အဲဒါသံဃာဝေယံကြာရကမ္မာညာညာပိုက်ရခြင်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သံဃာဝိသီကိုဒီတရားဆုံးတရားကြောက်ကြပါလို့ဒီကိကြောက်ကြရင်ကြောက်လို့လူသာဗျာ။တော်တပည့်တော်ဘာမှမရခြင်းဒုက္ခပြဒုက္ခဆက်အကျိုက်ကြပဲ။ဒီစိတ်ပါတော်ကြောက်လို့သူကြောက်တော့ခံရမပြောရပါနဲ့။ရှင်းပြီနော်နောက်သူငယ်တမ်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဒီတိုင်းတော့ဒီကြောင့်ပါခင်ဗျားတို့သိသိလူရောဝါရရှိတယ်ဒီတိုင်းနဲ့လူဝါရမသိင်ကမသောသောသိသိဒီဟောတော်ပြတာပါရှင်းလားရှင်းပါခန္ဓာကြီးဒုက္ခစိတ်ကြီးအောင်ရှင်းဒုက္ခပြဒုက္ခတောက်ခန္ဓာလည်းတော့နောက်ခန္ဓာလည်းတော့ဒီဒုက္ခစိတ်ကြီးကြောက်ကြရလို့ကြောက်ဘူးဒီသင်္ခါရတဲ့ညာညာလုတ်ချောင်းနေကြပါဆိုတာကိုသောရရတိပြလိုက်ပါလေသံဃာရောဗျာကျဲ့ပမာကျဲ့ပဲ့ပြည့်ပြည့်နေသံဃာဝိသီကိုဣဒ္ဓါလွန်တရားကြောက်ကြပါဘူးသင်ပြည့်ပြီရောသံဃာဝိသီရာမဘုရားကံရကိုသင်ပြည့်နိဗ္ဗာန်နာနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကံရတိကိုသိစေကမ္မကာရဏမကြောင့်တဲ့တို့လည်းကုမြောက်တော့ရလို့မျက်မှောက်ပြုပါရင်ကျွမ်းပါညာနာဇေကုဏညာပညာတက်ကုပြန်ပွေသာတော့ရာတိသိစေတော်မူသည်ရှိတော်ဘိတ်တော်ဝေသံဃာဝိသီရာသိစ္စာရှိမြော်လေးကြည့်ရမလို့တော်တော်ပေါင်းလို့ဘုံညာမဲ့လို့ပြည့်တဲ့ကောင်းကုသိုလ်ကုသနာတွေသူဗန္ဒံဒီဝံသုဒ္ဓံပဲဈာမရီကိုသတိကြည့်ဖြစ်စေနိုင်ဝါပေးစေနိုင်ဘုရားတို့ရဲ့ကိုတတ်တဲ့လူရဲ့လူချမ်းသာလည်းပေးတယ်နော်လူကျင်သေးလားနတ်ကျောင်းသာလည်းပေးပါလေမလို့ကျဘူးဘိက္ခာချမ်းသာတော့လူချမ်းသာဩော်ဒါသစ္စာတိယင်ပြေးလိုက်တဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောသစ္စာမရီတဲ့လူချမ်းသာလူချင်းနတ်ကျောင်းသာလူချမ်းသာဘုရားပါရပါလေနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်သာဘုရားသာရပါပါလေနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်သာဒုက္ခသစ္စာဟိုနဘုရားဒုက္ခသစ္စာဟိုဒုက္ခတွေဖြေကံပေးတကလားနိဗ္ဗာန်သာထုတ်ပြီးရကြံလို့ကသူကြောင့်ပါလေဆိုလို့သာကြောင်းရနော်ဒီလိုတော့ဆရာသောဘာသာရေးကောင်းတော်ဟောကြတယ်တရားရတော်မန္တိကတော်တော်နဲ့ချက်ပတ်မိကြဘူးဒီစိတ်တဏှာတော်ဘုရားနဲ့ဘာတော်ကသင်္ခါပိဏာတိငင်္ဂါဇေဘာနဲ့သုံးတော်ဒီကရမေကိုသမာဓိဘုရားမင်းတော်ကောင်းတော်ရာဇသောတိပြီဖြင့်ငင်္ဂါနေဒီဝရဝိဒနာတရားပဒပါဘုရီသီသီသောတရားမှာသင်္ခါဆိုင်တရားမှာတရားတော်ကိုသူသူလိုအာရမတော်ရှင်မြတ်အေမာဒုက္ခပါရိနေယနိဗ္ဗာန်ဝိကြီးမှရေလူရောပါရေရှင်မြတ်အေဘယ်ဒီမှာကြောက်နေပါလဲဟောနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခတရားကိုပါပါလေ
တာဘုရားတဲ့သိတယ်ဆိုတာဘောရတယ်ဒုက္ခဘုရားရောကိလေသာဘုရားတဲ့ဩော်ဒါဖြင့်ခြင်းနဲ့ရှိပြီးလည်းရှိလောင်စွာသိရင်မြင်ငင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဤမရဲ့သူများပါရင်ကျင်ပြာလောင်စွာသိမြင်ငင်းရှင်းပြီနော်ပန္နေတေရိမန္တေကောင်းကွင်သာရဘုရုနာဝိတေသရဏံကုဉ္ဇေသောဖြင့်သူကြီးမားသောဘုရားမာတိသည်နိစ္စာဝိမမာရဏောအသရိယနိစ္စာဇာမရောဤမာတာပရိသန်နိစ္စာယုသူယောကကြောင့်မပရိသတ်တော်လောကေတိတဝေသုံးသက်ကုန်၌သရဏဒါနတိကိုပြင်းတော်ဝိသံဇေတိပြေသောယေနေကြရေလုံးသောသဘာဝတရားနိစ္စာလုံးလုံးသောတော်ပေါင်းတော်ဒီပါရေမာယေဇတ်ဝံကြအမြာဘုရားဝံဤဒေသာတရဘဒဝါကောင်းတို့ဒီအမေကျွန်ုပ်ကလည်းပမာသတ်သူကြောင့်များဘုရားဘာကြောင့်ဝိจิตတဲ့ကောင်းမှုလို့ဖို့ကိုဝိလိုဖြစ်သည်အများပေးတာဘုရားဝိจิตတဲ့ကုသိုလ်များပေးသိအားဖို့ကောင်းဝိထဲတဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်ကိုခေါ်ဖို့ရကြတာနည်းနည်းသေးသေးတက်တာဝိจิตတဲ့ဉာဏ်နဲ့လုပ်ရတဲ့ကုသိုလ်ဖို့ပါဖြူစင်တဲ့ပဋိဌာနာတွေသိရေးပြများပါဘုရားဘုရားဘာသာကိုယ်တော်ကိုသိဖို့လည်းတဝါဒီဘွားမြတ်ရာဘုရင်ကြီးသူပိတာကိုသိနေရပြန်ရောက်လာရှိကြလို့ဒီဘုရင်တော်ကိုသိမှောင်မှရဲ့ဝါ

1952ခုနှစ်သဘူတွဲလဇန်လျက်နေ့ညအောင်တော်ရညဉ့်ညံကျောင်း၌ဓမ္မဗုဒ္ဓအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဥပရိပန္နာသပါဠိတော်အနုပဒဝတ်သံမြတ်နာ122သာဘယေ144စသည်တို့၌လာရှိသောအာနာပါနတတိသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ဒုအာနာပါနတတိသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပရိပါဏာတပါဠိတော်မှာတော့တော်တော်ကြည်ကြပြပြဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်လျင်းသိလျင်းသိတဲ့လို့မဟာတိပရဏသုတ်တံအာနာပါနတံရုပ်စတဲ့ထိုထိုသုတ်တံဒီမှာလဲထိုက်တယ်လို့ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်သူဟောကြားထားတဲ့အာနာပါနကျင့်တဲ့ကိုအလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဥဒ္ဓတိမဲ့အထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်သူအထက်ကရာဆရာတော်ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုညှိပြပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတော်မူတဲ့အာနာပါနတတိသုတ်တံကိုအာနာပါနကျင့်စဉ်လမ်းကရဟတ္တဖို့ပေါ့အစဉ်စဉ်ဝါမြအထုပ်ပုံကိုဟောကြားဖို့ဤဝေထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ကိုမဟောမိမတန်ပြီ။အာနန္ဒနတတိသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှသွားတော်မူသောဒီတကဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်အားကျေဥ်စွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်။မုနိတေကောယေကောဒီဥတ္တရာရုဏောညာနာဝိထိန်တံဘိမောဝိနေယပါဏောကံကမလကတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသုဘောတေတိသုတ်တေတိဘဝကုဟရိပြပိတဂိတိနံသဤလောကေကိစ္စကုံဒုက္ခမသဟနံဓမ္မဟေတိနမမိယုတရားရုဏောမဟာကရုဏာတော်တမဗတ္တိဟုသောတသေသနေအရုံလီရှိတော်မူထသောညာနာဝိထိန်ံဘိမ္ဗောတပိညွတဉ္ဇံတော်မြတ်တိဟုသောကျေပြန်သောသဝံတော်လီရှိတော်မူထသောဧကောလောကတတခွေ၌သူပဲမပြ

သုတ်သေးတန်ရှင်းကြည်လင်အေးမြစင်ကြဲလှပြီတော့ဤဘဝကုဟရေကာမရူပအရူပဒီဟုသောဘဝသုံးဓာတ်ဘုံ300ကြာအိမ်၌

၍ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောဝိနည်းပါဏောကံကျွထိုက်သတုနလူမြမဝိနည်းကြာတတ္တဝအပေါင်းကိုဓမ္မရံဒီဝရဟိမေဘောဘုံဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုတည်မြင်စေတတ်သည့်အာနာပါနာတတိသုတ်တံကဲ့သို့သောမြတ်သောတရားဒေသနာယောင်ကြည်တော်တို့ဖြင့်သူဘောဒေတိသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထွင်ဖောက်တည်မြင်စေလျက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီ။ယာဘိတဂိတိနိသသောလောကတတခွင်ဝဲသူမတုသောသီလသမာဓိပညာဂုံတကကြောင့်ယမဘုံတိုင်ပြန်လှိုင်ကြောကြထင်ရှားတော်မူပေထသောဤလောကေကိစ္စဂုံပြမန္တလူသုံးဘုံသူတို့ဤတလုံးဒီသောမျက်စိသဖွယ်ဖြစ်တော်မူထသောဒုက္ခမတဟနံမဟာပဒဝီမြေကြီးနှင့်တူစွာသီခံနိုင်ခဲ့သောအရာကိုသီခံတော်မူတတ်ထသောမဟေသိသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမု ക്തി ခန္ဓာဝိမု ക്തി ညာနာတတနေခန္ဓာဟုခေါ်ဆိုသောဂုံကျေစုအထုတို့ကိုသိပူရှာမိလေချက်တော်မူပြီသောဓမ္မနိုင်တကံထိုဖျားတိဟုသောနေမင်းကိုအဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောတပိတော်သည်နမမိကာယဝစီမနောကြည်လည်းရဲ့ရင်စလီယောကျော်လက်ဆက်ပြထိမ့်မှာမိုး၍ရှိခို

ဧကံသမယံဘဂဝတာဝတိယံဝိဟရတိပုဗ္ဗာရမေမိကာရမတုဖာတာတိသံဘဟုလေဟိအဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရဟိသာဝကေဟိတတေဟိဧကံသမယံအခတဘ၌ဘဂဝဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်ဟိပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတိယံသာဝတိမြို့ယံဤ၌မိကာရမတုဖာတာတိမိကာရတထေဟိမိခင်တပွဲဖြစ်သောဝိဒါခကြောင့်အမသည်သောက်လုံလှူတတ်အပ်တဲ့ပြတ်သောဆောင်ပေါသောပုဗ္ဗရမီပုဗ္ဗယုံကြောင့်၌အဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရဟိသာဝကေဟိတတေသင်္ချာသင်္ချာတော်မူကြကုန်သောတပိသာဝကတို့နှင့်အတူတကားသံဘူလေဟိများပြားစွာကုန်သောအဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရဟိသာဝကေဟိတတေသင်္ချာသင်္ချာတော်မူကြကုန်သောသေသောဝကတော်နှင့်အတူတကောဝိဟရတိသင်္သုံးစနစ်တော်မူသည်ဖြစ်ပေ၏အာနာပါနတတိသုတ်တံဖြစ်ပေါ်တော်မူလာတဲ့အချိန်ကိုအရှင်အနန္တမထေရမြတ်ကသတ်မှတ်ပြီးပြတော်မူပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားသခင်တော်ထိပြမစီတော်ထိမြို့ရဲ့အရှိဘက်ဥဖာယုံကျောင်းတိုက်မှာသရင်သုံးစနစ်တော်မူကဲ့ဒီတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတယ်ထိုချင်းခါမှာပုဖော်ယုံကြောင်းတိုင်း၌သင်္ချာတော်မူတဲ့မထေကြီးတွေဘုရားရှင်နှင့်အတူတကွပြင်းသုံးနေထိုင်တော်မူကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရှင်မောဂလံမထေရမြတ်အရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်ရှင်မကိစီမထေရမြတ်အရှင်မကုဋ္ဌိကမထေရမြတ်အရှင်မဟာကပ္ပိနမထေရမြတ်အရှင်မဟာသုံးဒမထေရမြတ်အရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရမြတ်အရှင်ယေဝရမထေရမြတ်အရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်အစရှိတဲ့သင်္ချာသင်္ချာတော်မူတဲ့မထေရကြီးတွေနဲ့တကွမြတ်စွာဘုရားထိုပုဗ္ဗာယုံကြောင်းတိုင်းနဲ့အတင်းတုံစံနေတော်မူကဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီစံနေတော်မူကဲ့မှာဘာဖြစ်လာလဲဒိနာခောပန္ဒသမေနထေရဘိက္ခုနဝေဘိက္ခုဩဝတံတိအနုသာတံတိယေနကောပဏ္ဏသမယေနထိုချင်းခါ၌ကထေရဘိက္ခုမထေကြီးမထေကျော်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်နဝေဘိက္ခုသတင်းငယ်ယဟန်တို့ကိုနဝေဘိက္ခုသတင်းငယ်ယဟန်တို့ကိုဩဝတ္တန်တိဆုံးဆုံးပါကြကုန်၏အလုတ္တတန်တိသွန်သင်ကြကုန်၏တစ်ချိန်တခါဆုံးပါတော်ကိုဩဝတ္တဂျိန်ဖာများစွာထက်ခါထက်ခါဆုံးပါတော်ကိုတော့အလုတ္တတန်တိလေဒီလိုလဲခွဲတန်းရှိရိုးရိုးဆုံးမတာကိုတော့ဩဝါဒအပြစ်ပြပြီးတော့သုဆုံးမတာတားမြစ်တာကိုတော့ကံမြစ်တယ်ဒါကိုအလုသာဒနာဒီလိုလဲသုံးနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီမှာသုဆုံးမတဲ့သူကဒီဘုကအတဲဒီဘုကမအပ်ဘူးတတိဖြစ်ဝိနည်းပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်သိခါဖို့ဒီကိုလဲသွန်သင်ပြတာသုဆုံးမပြည့်တယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာဆိုင်ရာကျင့်စဉ်တွေကိုလဲအရတဖို့ပေါ့သွန်သင်ပြတာသုဆုံးမပြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီသုံးပါးမျိုးနှစ်မျိုးပဲတခါတည်းသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ခြင်းအခါမှာလဲလိုအပ်တဲ့ပြုပြင်ပေးမှုစတဲ့သို့သုံးမှမှုတွေကိုဆက်ခံချက်ကဝိကြအဲ့ဒီလိုပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လဲအဘိကိစေထေရဘိက္ခုတတ္တပိဘိက္ခုဩဝတ္တံတိအနုသာတံတိစသည်ဖြင့်ပေါ်ထားတယ်ဒီလိုမထေကြီးတွေကယဟန်ငယ်7ပါးလောက်ကိုသို့သုံးမှကြတယ်သွန်သင်ကြတယ်တချို့မထေကြီးတွေကြတော့20တချို့မထေကြီးတွေက30တချို့မထေကြီးတွေကြတော့40စသည်ဖြင့်မိမိတို့နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့လေတပိသမီးတွေကိုသုံးဆုံးမှကြတယ်သွန်သင်ကြတယ်အဲဒီလိုသုံးဆုံးမှသွန်သင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲရေစနဝဘိက္ခုသေရိဘိက္ခုဟိဩဝတိယမာနာအလုတ္တတိယမာနာဘုံလာရံပုဗ္ဗေနပရံဝိသေတံသာနန္တိရေစနဝဘိက္ခုထိုတရင်ငယ်ယဟန်တို့ဒီလည်းပဲဖေရဟိမထေကြီးယံတော်ဖေရဟိဘိက္ခုဟိမထေကြီးဖြစ်တော်မူကြကုန်သောယဟန်တော်တို့ကဩဝတ္တိယမာနသုဆုံးမှအကုန်ဒီရှိသောအနုတ္တတိယမာနအဖမံအထထသုဆုံးမှအကုန်ဒီရှိသောဝါအနုတ္တတိယမာနသွန်သင်ကံမြအတ္တိသွန်သင်အကုန်ဒီရှိသောဝါကံမြအကုန်ဒီရှိသောဘုံလာရန်ပြန်ပြောကြည့်ချက်သောပုဗ္ဗေနရှိရှိရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့သမထဝိပဿနာတရားတူထက်အပရံနောက်ဖြစ်သောဝိသေသံမဉ္ဇံဖုန်ဉ္ဇံဆိုတဲ့တရားတူတရားမြတ်ကိုဇာနန္တိတိရှိ၍သွားကြလေကုန်၏မထေရကြီးတွေကနေပြီးတော့
ရေဝဲသားကဲ့သို့သဘောထားပြီးယူရပိုက်ဖေးစွာဖြင့်သီလကျင့်စဉ်

0: ိရှိလာကြတယ်နော်အဲဒီလိုသိရှိလာတော့မဖြစ်လာလဲဒီနာခောပဏ္ဍသမယေနဘဂဝါတရဟုဘောဓတိပဏ္ဍရတိပဝရဏယပုံနာယပုံနာမယရတ္တိယဘိက္ခုသံဃာပြိဝတောအဘောကတိနိသိန်တော်ဟောတိဒီနာခောပဏ္ဍသမယေနထောအခ၌ကဘဂဝါဘုံတော်ဖြောင်းပတ်ခြင်းဖြာခြင်းတိတရဟုဘောဓတိပဏ္ဍရတိ35ရဲ့မြောက်ဖြစ်သော35ရဲ့မြောက်ဥပုံနှင့်ဖြစ်သောဘဝရဏယပုံနာယပုံနမယလဗ္ဗိဘဝရဏနေ၌ဘဝရဏယပုံနာယပုံနမယရတ္တိယလဗ္ဗိဘဝရဏနေညင့်၌ဘိက္ခုသံဃာပရိဝုတောယဟံသံဃာအပေါင်းထံယံလျက်အဘောဂတိလူတိကောင်း၌ဤသိန်းတော်ထိုင်လျက်တရင်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ရင်ကျော်လက်ဖြင့်ဘဝရဏနေ့ပေါ့နော်ရင်ကျော်လက်ဖြင့်ဘဝရဏနေ့ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအထွန်းနေ့ညမှာမဟန်တန်ကအပေါင်းခံရပြီးတော့လွင်တိကောင်မှာလတ်တာတဲ့ထိုင်နေပုံရနော်အထာကောဘဂဝါတုန်ဤဘုဒ္ဓတုန်ဤဘုဒ္ဓံဖေခုတန်ကနုဝေလောကေတဝါဖေခုအမန္တေတိအထာကောထောကနဲ့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်သောကုကုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တုန်ဤဘုဒ္ဓံတုန်ဤဘုဒ္ဓံဒိဋ္ဌိသောဒိဋ္ဌိသောဖြစ်၍နေသောဘိက္ခုတန်ခမ်းယဟံတန်ခါအပေါင်းကိုအနုဝေလောကိတဝါစောင့်ငယ်ကြည့်ရှုတော်မူ၍ဘိက္ခုယဟံတို့ကိုအမန္တေတိအမိန်ကြတော်မူ၏အဲ့ဒီအချိန်ကမှယဟံတန်ခါတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတဲ့ဒိဋ္ဌိတဲ့ဆိုပြီးတော့ဝိသေသနနှစ်ချက်မှထားတဲ့အခါကျတော့ဒါက40လို့တဲ့သဘောဘုရားရှင်ကလည်းလွင်တိကောင်ထဲမှာထိုင်ပြီးသင်္တုံတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကိုထိုင်ရပြီးတော့ယဟန်တန်ခါအပေါင်းတွေကလည်းထိုလူဒီကောင်းမပဲထိုင်ပြီးတော့တရားဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန့်နေတော်မူကြ။အဲဒီလိုစီးပြန့်နေတဲ့အတွက်ကြည့်လိုက်ရင်ယဟန်တန်ခါတွေဟာလက်ချေလှုပ်ခြင်းကုတ်ခြင်းဆော့ခြင်းစတဲ့အမှုရာတွေလုံးလုံးမတွေ့ပဲအမတန်ငြိမ်သက်စွာထိုင်ပြီးတော့သင်္တုံနေတာကိုတွေ့ရတယ်။တွေ့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုအမိန့်ရှိတယ်။ဘယ်လိုအမိန့်ရှိလဲ။အရတောတမိဘေခဝေဣမာယပရိပဒါယအရဏစိတ်တော်သမိဘိက္ခဝေဣမာယပတိပဒါယတတမတိယဘိက္ခဝေပညောသောဘဒါယဝရိယအရဘထအပတ္တသာပတ္တိယအနိကအနတိကရတအတိကမယအတိစီကရတတိစီကရိယာယဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဣမာယပတိပဒါယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျောသောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဣမာယပတိပဒါယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျောသောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုဟံငါဖျားရှင်သည်အရတောအလွန်နှစ်သက်အတ္တိအတ္တမြေဖြစ်ပေ၏ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဣမာယပတိပရာယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျော်တဲ့ကျင်ဝပฏิပတ်ကိုဟံငါဖျားသည်အရတစိတ်တော်အလွန်နှစ်ချိုက်သောစိတ်ထားရှိသည်အတ္တမြေဖြစ်ပေ၏ဘုရားရှင်သိကြည့်နိုင်နော်လောကုတ္တရာတရားကိုဘာနဲ့လျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်တွေကိုသနစ်တကျကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအပ်ထုတ်နေတဲ့မိမိရဲ့တပည့်တာဝကတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအမတန်ကျင့်တတ်တယ်ကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ထားတွေငါဖျားဖြစ်နေတယ်အားရတော်မူတယ်အားရတော်မူတယ်ဘာကြောင့်လဲသန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှာမိမိရဲ့တပည့်တာဝကတွေကျွတ်ကြတော့မယ်လွတ်ကြတော့မယ်ဒါကိုလှမ်းကြည့်တော့ဘုရားရှင်ကမြင်နေပြီပြုတ်ပြီးလွတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေပြီလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းချီပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့တာကဒီတ ত্ত্ব ဝါတွေကိုကဲတင်ဖို့ပါရမီဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တော့မိမိကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့ဥဒိချက်ဖြင့်ထောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့အကောင်အထည်ပေါ်လာတာကိုမြင်ရတော့ဝမ်းမသာပဲပြန်မရှိနဲ့ဝမ်းသာမယ်သိချင်တဲ့သိချင်တဲ့နော်ဒါတော့ဒီကျင်တဲ့အချက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ဘုရားရှင်ဘာမှအထူးသဖြင့်ကိုကျင်တဲ့လေတိတ်ဆိတ်မှုကိုသိချင်တဲ့ဒါပဲနော်လက်ချေဆော့နေတာဘုရားရှင်မကြိုက်ဘူးစကားတွေပွားစီပွားစီပြောနေတာမကြိုက်ဘူးဘယ်စကားမျိုးပြောမယ်ဘယ်စကားပြမျိုးမပြောရဘူးအတိတ်ကသတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်စကားပြောပြီဆိုလို့ချင်းလည်းအလွန်ကြုံပြောနေတာမျိုးတွေကိုဘုရားမကြိုက်ဘူးကြွက်စီကြွက်စီကြွက်စီဘူညာဘူညာဘူညာဟောငစိမ့်တန်းမှာငစိမ့်တယ်ဒီငါလူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စကားပြောနေတာကိုတော့ဘုရားရှင်မနစ်ကြိုက်ဘူးဟိုပိန်တော်လေးကတုတ်တာမြတ်ပါမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ကေယောဓမ္မဉ္ဇမိစ္ဆဝီလောပိယဟန်ဒီကြွက်စီကြွက်စီနဲ့သူကားပြောနေတဲ့အတန်ကိုဘုရားကဩငသိမ့်တမ်းမှာတငါသေးရီငါလူနေတဲ့အတန်နဲ့တဲတူကလားဆိုပြီးဘုရားဒီလိုအမိန့်ပြတာနော် ဒီဥပမာလေးကဘုရားရှင်သည်ဒီလိုကြွစီကြွစီနဲ့ဆူညံဆူညံနေတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမနှိမ့်ချိုက်ဘူးတိတ်ဆိတ်မှုကိုတော့ဘုရားရှင်တို့နှိမ့်ချိုက်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်စကားပြောရင်ဩချေဩချေပြောတာကောင်းလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမလွှဲမဆောင်သားလို့စကားပြောရင်ဒူဒူလေးပြောတာသူများမကြောက်အောင်ကိုပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပဲကြားရင်ကြောက်ပြီပေါ့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေနှောက်ချက်မှုရှိရခန္ဓာကြီးနဲ့ပြင့်ပြီးပြောချင်တယ်ပြောနေရင်တော့ဒီလိုတရားထဏမျိုးနဲ့ပြောပါ့မလားပြောဘူးဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသိပြီးသိနေတယ်နော်နောက်တခါစကားမပြောဘဲနဲ့ဘာလုပ်နေတယ်လို့ပြီးတော့အိသိဆိုဖြင့်သမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာညီကိုသိပြန်နေကြတယ်ဘုရားကအမတန်နှိမ့်ချတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုတတ္တမတရားပိခဝင်းဘိယောသောမတ္တယဝရိယအာရဗထအပ္ပဒါတပတ္တိယအနတ္တိကရတအတိကမယအာတိစီကတတသစီကိရိယာယဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့တသမာထို့ကြောင့်ဤဟဤသာသနာတော်၌ဒုမေသင်္ချေတ္တတို့သည်သင်္ချေသမီးတို့သည်အပ္ပဒါတမရောက်ရှိရသေးသောအရတ္တဖို့ကိုပတ္တိယရောက်ရှိခြင်းဟာအနတိကရတမရသေးသောအရတ္တဖို့ကိုအတိကမယရရှိခြင်းဟာအတိစိကတတမျက်ပေါက်မှာပြုရသေးတဲ့အရတ္တပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာကိရိယာမျက်ပေါက်ပြုခြင်းဟာဒါကတော့အထွတ်ထိပ်ထပ်ပြီးဘာသာပြန်ထားတာနော်အပ္ပတတမယရှိအသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုပတ္တိယရရှိခြင်းဟာအနတိကမယအပ္ပတတမယောက်အသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုပတ္တိယရရှိခြင်းဟာအနတိကတတမယသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုအတိကမယရရှိခြင်းဟာအတိစိကတံတမျက်ပေါက်မပြုရသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုသိစိကရိယာယမျက်ပေါက်ပြုခြင်းဟာဘိညာသောမတ္တယတိုင်းတဲ့အလုံးဝရိယကြောသအထောဖို့လောလဝရိယကိုအရဘထကြောသအထောကြပါကုန်လောမရသေးတဲ့မရောက်သေးတဲ့မညာဖုန်ညာဤကိုရောက်ရှိရန်မရသေးတဲ့မညာဖုန်ညာဤကိုရောက်ရှိရန်မျက်မှောက်မပြုသည်တဲ့မဲ့ညာဖုန်ညာကိုမျက်မှောက်ပြုရအတွက်တိုင်းတဲ့အလွန်ကျိုးစားကြသံပါဆိုပြီးတော့ဘုရားကတိုက်တွန်းထားနော်တိုက်တွန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာမင်းရှိလေဤဒေဝဟံတာဝတိယံကောမေကောမှုတိန်သာတုမာတိနေအာဂမေတာမိဟံငါဘုရားသည်ဤဒေဝဤတာဝတိပြင်၌သာဖြင့်ကောမှုတိန်သာတုမာတိနေမိုးလေးလာတို့ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့သံမုံလာပြပွားရဏနှင့်တိုင်အောင်အာဂမေတာမိသင်္ခန်း၍နေပေတော့အံဣတိဤသောဘိက္ခုယံတို့ကိုအမတေတိမင်ကြတော်မူ၏ကုမုဒ္ဒရာကြာပွင့်နှင့်မိုးလေလာတို့ရဲ့အဆုံးသံမုံလာပြနှင့်တိုင်အောင်ငါဖျားဒီတောထိမှာပဲသင်္ခန်းပြီးလင်းသုံးတော်မူမယ်လို့ဒီလိုဖျားရှင်ကအမိန့်ရှိနော်ဒီအမိန့်ရှိချက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူတ္တအလုဟာအစကရာဆရာတော်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုတော့နည်းနည်းတင်ပြနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဒီစကားလေးကိုဘာလို့ဘာအကြောင်းကြောင့်အမင်းရှိတယ်လို့မင်းဘုဇဏုဤဒီဘေကုဏံပဝရဏသင်္ခါအနုဆန္ဒံတော်ဧဝမဟာသင်္ခရကကျင့်ထားတယ်ယဟန်ဒီကိုပဝရဏသင်္ခဟပဝရဏဖြင့်ချင်းမြောက်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူလို့တဲ့အဲ့အတွက်ဒီစကားကိုမင်းကြားနေခြင်းဖြစ်တယ်ပဝရဏနဲ့ချင်းမြောက်တဲ့စကားကဘာလဲဝရဏသင်္ခောနမညတိဒုတိယနာကမ္မေနအသင်ယတိဝရဏသင်္ခဟပဝရဏဖြင့်ယဟန်တံကအပေါင်းကိုချိမြောက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာညတိဒုတိယကံနဲ့သိနေမှာကမ္မဝါဖတ်ပြီးတော့ပေးအပ်တဲ့ကံတစ်ခုဖြစ်တယ်ကံတစ်မျိုးပဲနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးရမလဲလို့မေးရင်တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီပဝရဏထားဖို့ထားတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုသံဃာသရဉ္ဇလပြည့်နေမှာပဝရဏမပြုသေးပဲသံမုံလာပြင်ကြမှာပဝရဏပြုဖို့ရန်အတွက်ထိုင်ငံထားဖို့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုအဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်လဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခွင့်မပြုဘူးလဲလို့မေးရင်အကာရကတတာဝဘာလာပုတ္တဇနတာနာဒိယတိဟောအကာရကတသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းရတော့ကိုယောဂုံမှုမရှိတဲ့ဘာလဗုဒ္ဓသနတမိုင်မဲနေတဲ့ပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ပုဒ္ဓဇင်ငမိုက်သာအနတယတိဘယ်တော့မှမပေသမထလည်းအမထဝိပဿနာလည်းအမထခီတလန်းလျှောက်ရေခဲတော့ကိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြင့်သာသနာတော်မှာနေထိုင်နေတဲ့ ပညာမျက်စိကန်းနေတဲ့ဘာလပုဒ်တော်စဉ်ငမိုက်သားဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဘောရဏဖြင့်ချင်းမြောက်ချင်းဆိုတဲ့ဘောရဏသင်္ကကိုမြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးဘောရဏထားခွင့်မပေးဘူးဘောရဏထားခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဘာထုတယ်ဆိုတာလေးတော့ပြီးတော့မှပြောမယ်နော်သူရမယ်အကျိုးလေးကတော့ရှိနောက်တစ်ခုတထအာရတဝိပါဒကသာစီဝအရိယတဝကသာသအလားတူပဲအာရတဝိပါဒကလည်းခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနေကိုဥရိယပြညာအရင်ပိုင်းကြောလွန်အောင်ဟောဘက်ဘင်းကညာပိုင်းအတိအားကောင်းတဲ့ညာနေဝိပဿနာညာနေရရှိပြီးနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းထိုသူတော်ကောင်းမျိုးကိုဘောဝရဏထားခွင့်မြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးအကယ်၍အရိယသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသောတာပန်တဂရကအနာဂတ်ယဟန္တာခေါ်တဲ့အရိယသူတော်ကောင်းဤဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းထိုအရိယသူတော်ကောင်းဤကိုမြတ်စွာဘုရားဘောဝရဏထားခွင့်မပေးဘူးနော်ဒီတော့ဒီဘာလပုဒ်တော်စဉ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးစက်မြင်တော့နည်းနည်းလေးပြောဦးမယ်နော်ဘုရားနဲ့ခန္ဓာဘက်ကနာယုတ်ပါဠိတော်မှာပုပ္ပသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိပါတယ်နော်ထိုပုပ္ပသုတ်တံမှာခန္ဓာဘက်ကနာယုတ်ပါဠိတော်သမဏတရား34မှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးရှိတယ်နော်ဒီပါဠိပုတ္တရှင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယောဘေခဝေတ္တဂတိနာအေဝအသက္ခိယမဏိတတိယမဏိပညပိယမဏိပထပိယမဏိဝိဝေရိယမဏိဝိဝေစီယမဏိဥဒ္ဒာနိကရဏိယမဏိနသနာတိနဘတတိတမံဘိခွေပါလံပုတ္တဇနံအန္တအသကုကံအသနန္တအပတတံဂိန္တိကရောမိယုတ်ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်နော်အကျင့်လဲဟောတယ်အကျယ်လဲဟောတယ်နော်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်လင်းပြီးတော့ခွင့်ချောင်းဝေဖန်ပြီးရှုပုံဤစနစ်တည်နေတကွအတိတ်ကမြတ်စွာဘုရားဟောပေးတယ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားဥပမာအမျိုးမျိုးတွေဆောင်းပြီးတော့လည်းဟောပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြပေးမယ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲနာဇာနာတိနဘတတိမသိဘူးမမြင်ဘူးအဲ့ဒီမသိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲတမဟံဘေခွေဘာလံပုတ္တဇနံအန္တအသကုကအသနန္တအပတတံဂိဏိကရောမိဘေခဝေခြေတယံတို့ဘာလံမိုင်မဲလျက်ရှိသောအန္တံပညာမျက်စိကန်းလျက်ရှိသောဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အန္တံပညာမျက်စိကံလျက်ရှိသောအသကုကံပညာမျက်စိမရှိသောအသနန္တံခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိသောအပတန္တံခန္ဓာ၅ပါးကိုဉာဏ်မျက်စိဖြင့်မမြင်သောဘာလံပုတ္တဇဏံပုတ္တဇေငမိုက်သောတမဟံဗတံဘာလံပုတ္တဇဏံတို့ပုတ္တဇေငမိုက်သောကိုအဟံဃဗျာတိဂိဏ္ဒီကရောမိအဘယ်သို့ပြုလုပ်နိုင်ပါအံ့ဤဒီလိုသုံးထားအဲ့ဒီအသုံးလုံးအနှုံးလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ယောဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘယ်လိုလဲပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ပညာမျက်စိမရှိတဲ့ဘာလပုတ္တဇဉ်ငမိုက်သားတွေလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟောကြားချက်အရာကတော့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်သိကျင့်သိနှမျိုးနဲ့ပြီးမှဂါထရင်ကလျာဏပုတ္တဇဉ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်သိအနေနဲ့သိရင်တော့ကလျာဏပုတ္တဇဉ်တချမ်းတော့ဖြစ်မှာပေါ့အပြည့်အစုံမဖြစ်သေးဘူးသင်သိကျင့်သိထုံနှမျိုးဖြင့်သိကြရင်တော့ကလျာဏပုတ္တဇဉ်အစစ်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ခုဒီသုတ်တံမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအာရတဝိပါဒကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းရတဲ့ကိုဟိုဘင်းကဉာဏ်တိုင်အောင်ပေါ့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤတိုင်အောင်အကောက်အောင်အထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားပေါ်ရနာထားခွင့်မပေးဘူးအရိယာသရောကောင်းတွေကိုလည်းပေါ်ရဏထားခွင့်မပေးဘူး။ပညာမျက်စိကန်းနေတဲ့ဘာလပုတ္တဇဉ်ငမိုက်သားတွေကိုလည်းပေါ်ရဏထားမပေးဘူး။ပညာမျက်စိကန်းနေဆိုရင်လည်းဒီညမှာအကာရကတ္တဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်။သမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းရတဲ့ကိုဘာမှမလုပ်တဲ့ပညာမျက်စိကန်းနေတဲ့ပုတ္တဇဉ်ငမိုက်သားအဲ့ဒီငမိုက်သားကိုလည်းပေါ်ရဏထားခွင့်မြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးတဲ့။ကဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားပေးတယ်ယတ္တပါဏသမထောဝါတရုဏောဟောတိဝိပဿနာဝါတတဒယတိပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမထဘိုင်းကြည့်လိုက်လဲတရုဏနုနယ်နေတယ်ဝိပဿနာဘိုင်းကြည့်တော့လဲတရုဏနုနယ်နေတယ်တရုဏဝိပဿကပုဂ္ဂိုလ်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီဥရိယပြညာအထိဝိပဿနာညာနေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတရုဏဝိပဿနာတရုဏဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နုနယ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်တရုဏဝိပဿကပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲဒါသမထဘိုင်းမှာလည်းနုနုလေးရှိနေတယ်သူကတိတ်ပြီးတော့ဇန်နီကမခိုင်းကြဘူးဝိပဿနာဘိုင်းရောက်တော့လည်းနုနေသေးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကတိတ်ပြီးမရင့်ကျက်သေးဘူး အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဝါရဏထားခွင့်ပေးတယ်နော်ထားခွင့်ပေးလိုက်တော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုထုတ်လာလဲဆိုတော့ဘဂဝါဘိဒရာဘိက္ခုနာစိတ်တဇာရံပရိဝိမာန်တန်တောသမထဝိပဒနာနာတရုဏဘာဝညတ္တဝါမယိဣဇပဝရန္တေတိသာတုဩတာဥဒ္ဓဘိက္ခုဣဒ္ဓဩတရိတန္တိတတောဣမေဘိက္ခုဒတရိဘိက္ခုသေနာတဏိကဟိတေဝိသေသနိဖတေတုဏသခိတန္တိမြတ်စွာဘုရားနှမ်းကြည့်တယ်ကြရင်တော့လာပြင်းနေပေါ်ရဏနေမှာမိမိရဲ့တပိသာသာဝကခြံရနေတဲ့တပိသာသာဝကတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာတော့အရေးအတွက်ကတော့အတ္တကရဆရာတော်ကအပရိသိဏဂဏနောဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်နော်ထိုချိန်ခါမှာယဟန်တန်ဃာတွေကဘုရားရှင်ကိုခြံရနေတဲ့အရေးအတွက်ကိုဂဏတင်ချချပြလို့တော့မရအောင်များနေတယ်အဲ့ဒီလောက်များနေတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကဒါတော့အနုံများတဲ့အကြောင်းပြောတာပါနော်ဒီလောက်တော့များနေတဲ့ယဟန်တွေထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲလမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်နေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘယ်မှာကျက်စားနေတဲ့လဲစူးစမ်းဆင်ញင်ဆုံးဆက်ဆုံးဖြတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါယဟန်နေရဲ့ကျက်စားနေတဲ့သမထနယ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လဲတရုဏနှုတ်နေတာကိုတွေ့တယ်။ဝိပဿနာဘက်ကြည့်လိုက်တော့လဲတရုဏနှုတ်နေတာကိုပါတွေ့ပြန်တယ်။တွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ?မယိဣဇပဝါရင်တေတိသာသူဟောတံဟောထာဘေကိုဣဒ္ဓဩတရိတန္တိမယိငါဘုရားတိဣဇယနေပဝါရင်တေပောရဏပြုခတိရှိတော်တိသာသူအယမျက်နှာတို့၌ဝတ္တဝုဋ္ဌာဘိက္ခုဝါမှာကြွ၍ဝါထ၍လာကြကုန်တဲ့ယဟန်တို့သည်ဣဒ္ဓဤသာဝတိသာဝတိမြို့သို့ဩတရိတန်တိဝင်ရောက်၍လာကြကုန်လတံဒီနေ့ငါဖျားပဝရဏပြုလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဝါကြွပြီဝါကြွပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့အစဉ်အလာယမြတ်စွာဘုရားထံမှကမ္မထံယူပြီးတော့တောချောင်းတောင်းချောင်းနေမှတော့ပြီမမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံဤစီပြနေတဲ့ဒီဟန်ဒီလည်းရှိကြတယ်ထိုဟန်ဒီကလည်းဝါကျွင့်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးခတော်ကြတယ်ဘုရားကမဖူးမြော်မှုသေးတဲ့ဒီဟန်တော်တချို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ရန်ဆိုပြီးတော့ထားကြတယ်ဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားခီးထေတာသာရီမကြွခင်သာဝတိကိုအမိလာကြနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလာတဲ့ယဟန်ဒီထဲမှာဥတီချက်တွေတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်မိမိတို့ရရှိထားပြီးတဲ့အရတ္တပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်အားလျှောက်ထားခြင်းလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်တရားတို့တရားမြတ်ကိုမြာသေးတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ထမတရားတို့တရားမြတ်ကိုနောက်ထပ်ရဖို့ရကမထာနိနာနိတရားမြတ်လိုလားတောင်းတတဲ့စိတ်ထားဖြင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြပါနော်အဲ့ဒီဥဒိညေအမျိုးမျိုးဖြင့်ဒီသာဝတိကိုဒီယဟန်ဒီကဝင်ရောက်လာကြမှာဖြစ်တော့မဖြစ်လဲတတောဣမေဘေကုဟုတ်တာတရိဟိဘေကုဟိသင်္နာတနေကိတေဝိတေတံနိဖာတေတောနတ္တခေတံတိရောထို့သောကြွရောက်လာတဲ့အထင်ခံမျိုး၌ဣမေဘေကုဤယခုငါဘုရားအချမ်းရမ်း၍ထိုင်နေတဲ့ယဟန်တို့သည်ဘုဒ္ဓံတရဟိဘိက္ခုဟိဝါကြည့်တဲ့ယဟန်တို့ကသေနာတန်နေကြောင့်အိယာနိယာတို့ကိုခီးတဲ့ယူကြကုန်သည်ရှိသောဝိသေသမညာဖွညာဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်တည်းတော်ဖြစ်စေအံတော်ဟာနတ်တခိသန်တိမစွန့်နိုင်ကြဘေကုန်လတံဝါဇုလဖြစ်သောတရားနေမှာဦးဇင်းတို့ကျောင်းစဉ်ရှိခဲ့ရင်ကျောင်းစဉ်အလိုက်နေရာချထားပြရတယ်ကျောင်းစဉ်မှာမလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခန်းစဉ်မှာနေရာချထားပြီလို့မလောက်ရင်တော့ဥမာဖျားပေါ့ဖျားတစ်ချက်ဖျားတစ်ချက်မှာနေရာချထားပြီလို့မလောက်ရင်လည်းဖျားတစ်ချက်ကို၃၅ဆက်တိဒီလိုနေရာချထားပြရတယ်ဒါတိုင်းကကြောင်းရဲ့အစည်းကမ်းပဲအဲဒီလိုနေရာချထားဝေဖန်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ရောက်လာခဲ့ရင်တော့လက်မခံဘဲနေခွင့်ရှိတယ်နေရာဖယ်မပေးဘဲနေခွင့်ရှိတယ်ဒါမျိုးဆိုဖျားခွင့်ပြုထားတယ်အဲဒီနေခွင့်ဒီဘလောက်ကြာတယ်လို့မြည်တော့သင်ကျလက်ပြဘောရဏနေ့အထိဝါကျွပြီလို့ပြင်းကြလက်ပြီးကြတည်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မထေကြီးယဟန်နေရောက်လာခဲ့ရင်မထေငယ်ယဟန်ကနေရာဖြည့်ချင်းဖယ်ပြရဒါသန္ဒနာတော်ရဲ့စီကတိုင်းကကြောင်းရဲ့နေထိုင်မှုစီကမယ်အဲဒီတော့ဖယ်ပြရတော့ဒီထက်မှတရင်ငယ်လေးတွေပါနေကြဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဝါကျွင့်ရင်ဘုရားကိုလာပြီးပူတော်မှာဖြစ်လာပြီးဖူးမြော်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာရင်ဝါငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေရာဖယ်ပြရတော့နေ့စဉ်လှုပ်လှုပ်ခရတာစီကဆိုကြပါစို့နေရာကအုံမှာကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာနေရာ20ရှိတယ်ဆိုကြနံပါတ်1အကောင်းဆုံးနေရာမှာမထေကြီးတစ်ပါးတင်သုံးတယ်ဝါအကြီးဆုံးနောက်တစ်နေ့ကျတော့မထေကြီးတစ်ပါးကသူ့တဲ့ဝါကြီးတဲ့မထေကြီးတစ်ပါးရောက်လာရင်နံပါတ်1ကနံပါတ်2နေရာဆင်းအောင်နံပါတ်1ကနံပါတ်3နေရာဆင်းအဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းပြောင်းပြရနောက်တစ်နေ့တခါသူ့တဲ့ကြီးတဲ့မထေကြီးတစ်ပါးကထပ်ရောက်လာရင်ဟိုနံပါတ်1ကတခါထပ်ပြီးနံပါတ်2ကိုဆင်းအောင်မယ်နေရာထပ်ပြောင်းအောင်မယ်ဒါတိုင်းကကြောင့်ရစီကံမယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတိုင်းခေစဉ်ဝါလိုက်အတိုင်းနေရာတွေကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲလုပ်ပြရဒီလိုပြောင်းလဲရဲ့လုပ်ရတာကတောင်းကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်မှာဆိုလို့ မိမဒေသမှာတချို့တချို့ကြောင်းတယ်များမှာတချို့တချို့မထေကြီးတွေအာဂန္ဓုမထေကြီးတွေလာတိဖြစ်စေမလာတိဖြစ်စေနေ့စဉ်နေရာကြောင်းကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါဟာတော့ငတ်နေရာပဲဆိုပြီးဒီလိုစိတ်အနှောင်ဖွယ်လေးဖြစ်နေမှာဆိုလို့နေ့စဉ်နေရာလဲလှယ်ကြတယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဒီလိုနေရာတွေလဲလှယ်ပြနေကြရင်ဒီဟန်လေးတွေကသမထဝိပဿနာလုပ်ငန်းတွေကနှုတ်နေသေးတော့ဒီနေရာတွေအပြောင်းအကျွေနဲ့သူတို့မှတရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့မညာဖုန်ညာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခွင့်အလန်းတွေဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာပောရဏကိုဆိုင်းငံ့ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်မေးစရာတော့ရှိတယ်။ဒီလိုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသဇာတိတရင်ကျွင်ကြွားမြတ်ဓမ္မတာအတိုင်းဒီဒေသဇာတိကြွားရှိတဲ့အခါဒီဟန်ဒီကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ခီးဒေတာဇာတိကြွချီတော်မူပါလားလို့ဒီလိုလဲမေးစရာရှိအဲ့ဒီမိခွန်းကိုလည်းသက္ကရာကဖြေထားတယ်သစေပိဇာတိကံပကမိတ်တာမိဣမေတံဝသနာဌာနဒုံလဘမေဟဝဘွိတတိသစေပိအကြွေလည်းပဲဇာတိကံခီးဒေတာဇာတိကိုပကမိတ်တာမိငါဖျားဖဲခေါ်ကြွတော်တော်မူသည်ဖြင့်အံ့ဣမေတံဤယဟငယ်တို့အဖို့ဝတ္တနာဌာနနေရနေရနေရအယတိကဒုံလဘမေဝရခဲ့သည်သာလျှင်ဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒီသမထဝိပဿနာပိုင်းနှစ်ခုလုံးမှာနှုတ်နေနေတဲ့ဒီဟန်ဤအဖို့ဤဒေသဇာတိကြွကြည့်တဲ့အချိန်ကမှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရင်တို့အတွက်နေရရဖို့ဆိုတာကအမတန်ခက်ခဲ။တို့အတွက်ကနေရရဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားကသင့်လျော်တဲ့နေရာမှာသင့်လျော်သလိုသစ်တပင်အောင်မှာပဲဖြစ်စေတော့တခုအတွက်မှာပဲဖြစ်စေအလင်းတင်တယ်လို့ခီးဒေတာဇာတိကြွချင်ရင်နေရာဆိုတာကတရင်သုံးသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေမှာဒီဟန်ငယ်တွေတရင်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်တော့မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာသူတို့မှာအမတန်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်။သူတို့အတွက်နေရာကောင်းကောင်းရဖို့မလွယ်ဘူး။ကျောင်းတိုက်တခုမှာဝင်ပြီးတက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကတရင်ငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျောင်းတိုက်တွေကလည်းများသောအဖြစ်မထေကြီးတွေအတွက်သာတော်တော်လေးနေရာခြားတတ်ဖြစ်ဖို့မျှတရုံတော့သာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။တဲ့ငယ်ရင်အတွက်ပြတ်တဲ့နေရာရဖို့ဆိုတာကအမှန်တန်ခက်နေတယ်ဒါကုလည်းမြတ်စွာဘုရားနှမ်းကြည့်တော့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မယိပါဏအပါဝရင်တေဘိက္ခုပိဣမသာဝတ္ထေနဩတရိတန္တိမယိပါဏအပါဝရင်တေငါဖျားပဝရဏမပြုခဲ့သည်ရှိသောဘိက္ခုပိယံတော်သည်လည်းပဲဣမသာဝတ္ထေဤသာဝတ္ထိမြို့သို့နဩတရိတန္တိဝင်ရောက်၍မလာကြလေကုန်လတံဟောမြတ်စွာဘုရားတရင်ကျလာပြီနေမှာဘောရဏပြုတော်မမှုဘူးဒီဇောင်းလုံးဇောင်းမုံလာပြီအတိဘောရဏကိုမြတ်စွာဘုရားဆိုင်ငံထားတော်မူတဲ့ဆိုတဲ့တည်းအရလေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့ယဟန်တော်တို့ကကြားခဲ့မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘောရဏမပြုသေးတဲ့အတွက်ယဟန်တော်တို့ကဘုရားဖူးရန်ဆိုတဲ့ဥတီကျက်ဖြစ်သောင်းထီကိုဝင်ရောက်ပြီးလာကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီဇောင်းမုံလာပြီအတိပဲသူတို့လည်းစောင့်ဆိုင်ပြီးနေကြလိမ့်နော်ဒါကြောင့်ဟံဘိသာရိကန္တပကမိတ္တမိအေဟံဣမေတံဘိက္ခုနဝန္ဒနာဌာနအပရိဘုဒ္ဓံဘွိတတိဟံဘိငါဖျားသည်လည်းပဲသာရိကံခေတခိတေသသာရိကောနပကမိတ္တမိမကြွတော်ဖြင့်အံ့အေဟံဤသို့လျှင်ဣမေတံဘိက္ခုနဤဟံတို့အားဝန္ဒနာဌာနနေရာအယတ်တိအပရိဘုဒ္ဓံကြောင်းကြမှုမရှိသည်အနှောက်အယှက်မရှိသည်ဘွိတတိဖြစ်ပေလတံနေရာနှင့်ပတ်သက်လို့ကြောင်းကြမှုအနှောက်အယှက်ဒီပါမှာမရှိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးဆိုပြမြင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဒေအတ္တနောအတ္တနောဝတနာထံဒီဖာတုဝိဟာရန္တသမထဝိပဒနာဓမ္မဇာတကတ္တဝဝိသေသနိဖတေတုသခေတံတိယေထောယဟံငယ်တို့သည်အတ္တနောအတ္တနောမိမိဤဝတနာထံဒီနေရာအရ၌ဖာတုချဉ္ဉံတတဝိဟာရန္တနေထိုင်ပရင်သုံးကြာရကုန်သည်ရှိသောသမထဝိပဒနာသမထဝိပဒနာညာတို့သည်ဓမ္မဇာတဖြစ်ပေါ်လာသောစွမ်းအားရှိကြကုန်သည်ธรรมဇာတစွမ်းအားဖြင့်ပေါင်ကတ္တဝါပြုလို့ကြအကုန်၍ဝိသေသမညဘုံညာသောတဲ့တရားတို့တရားများကိုနိဗ္ဗာန်တည်တွန်းဖြစ်စေအံတော်ခါတက်ခိတ္တသန္တိစွမ်းနိုင်ကြပေကုန်လတံငါဒါကြောင့်ဒီငါဖျက်ပေါ်ရဏငါဖျက်ခိတ္တသာရီမကြော်ပဲနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတလအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီဟန်ငယ်တရားမိမိနေတဲ့နေရာမှာဆန်းကျန်တန်တာနေထိုင်တဲ့ရင်သုံးရတဲ့အတွက်သမထဝိပဿနာဒီဟေကိုသောအနှင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ပေါ်လာအောင်သူတို့ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထုတ်မယ်ဆိုရင်အထုတ်ခွင့်ရမယ်အထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲဝိသေသခေါ်တဲ့မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုဖြစ်အောင်သွမ်းဆောင်နိုင်ပေလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်နော် မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဣတိသောတန်ဒီဝတ္တအဘဝရိတဝကတိကပုံနမယံဘဝရိတာမိတိဘေခုဏံဘဝရဏသင်္ကဟံအနုဇာနိဣတိဣသောလျင်သောထုမြတ်စွာဘုရားတိတန်ဒီဝတ္တထိုရင်းကြွလာဖြင့်နေ၌အဘဝရိတဝဘောရဏမပြုတ်မှု၍ကတိကပုံနမယံတစ္ဆောင်ပုံလာဖြင့်နေ၌ဘဝရိတာမိတိဘောရဏပြုတော်မူ၍အံ့ဟု၍ဘေကုဏံယဟန်တောအဘဝရဏသင်္ဂဟံဘဝရဏဖြင့်တင်ကြွထောက်ပံ့ခြင်းကိုအနုဇာနီခွင့်ပြုတော်မူလိုက်လေပြီ။ဘဝရဏဖြင့်တင်ကြွထောက်ပံ့မှုကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်။တရင်ကြွလာပြင်းနေမှာဘဝရဏမှာပြုတော်ပဲ။ဇောင်းမုံလာပြေကြမှာပဲဘဝရဏပြုတော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝရဏဆိုင်ထခွင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်နော်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဘဝရဏပြုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ပဝရဏနော်ဖိတ်ကြတဲ့ပွဲတစ်ခုပဲဘယ်လိုဖိတ်ကြလဲသံဃံပန္နိပဝါရိမိအရှင်ဖျားတို့တပည့်တော်ဒီသံဃာကိုဖိတ်ကြပါတယ်ဒိဋ္ဌိနာဝတုဒိဋ္ဌနာဝပရိသင်္ကာယဝမြင်တော်၎င်းကြားတော်၎င်းယုံမတန်တရားရှိတော်၎င်းဒိဋ္ဌိနာဝတုဒိဋ္ဌနာဝပရိသင်္ကာယဝဝဒန္တုမအတမန္တောအနုကမ္ပာဥပါဒါယတပည့်တော်ကိုအစဉ်တနာစောင့်ရှောက်ချိန်ပြောက်တော်မူတဲ့အနေဖြင့်မြင်တော်၎င်းကြားတော်၎င်းတန်တရားရှိတော်၎င်းတပည့်တော်ကိုဆုဆုံးမတော်မူကြပါဆိုပြီးဒီလိုဖိတ်နော်ပတ္တန်တော်ပฏิဂရိတ္တမိအရှင်ဘုရားတို့ကတပည့်တော်ကိုမြင်၍တော်၎င်းကြား၍တော်၎င်းတန်တရားရှိ၍တော်၎င်းဆုဆုံးမခဲ့ရင်လည်းတပည့်တော်ကတပည့်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်ခဲ့ရင်လိုက်နာပါမယ်လို့ဒီလိုတူးနဲ့တူးတပားနဲ့တပားဖိတ်ကြတဲ့ပွဲပဲနော်အဲဒီလိုဖိတ်ကြတဲ့ပွဲကိုဘောရဏပွဲလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါသတင်းကျလက်ပြည့်နေ့မှာပြုမြဲဓမ္မတာပဲရင်ကျွလက်ပြည်နေမှာပြုမြတ်ဓမ္မတာဆိုတာကတော့ပုရိမဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များအတွက်ပြောတာပါပိစိမဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များအတွက်ဒုတိယဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဇံဘုံလက်ပြည်ကြမှာဝါရဏပြုရတယ်ခုတော့ပုရိမဝါကတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုရင်ကျွလက်ပြည်နေမှာဝါရဏမပြုဘဲနဲ့ဝါရဏပြုဝင်ကိုဆိုင်ခန့်ဆိုင်ငံပြီးတော့ရင်ကျွဇံဘုံလက်ပြည်ကြမှာဝါရဏပြုရအတွက်မြတ်စွာဘုရားဝါရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းကိုခွင့်ပြုလိုက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိလဲ။ဘဝရဏသင်္ခသမိဟိလန္တေယတနိတ္တယပฏิပန္နတအာသရိပိစုအာသရိယပိဇာယပကမ္မန္တိ။သောပိသစေပฏิရူပောနိတ္တယအတယကောအာဂမိတ္တိတတတန္တိကိနိတ္တယကနိတ္တမိတိ။ယာဝဂိမနာပစ္စည်းမမတဝတိတုံလဘတိ။ဟောသိကောင်းပါလား။ဘဝရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းခံရတဲ့ဒီဟံပေါ်ဒါယဟန်တပါးကိုဥတည်ပြီးတော့ဘဝရဏကဆိုင်ငံထားခွင့်ပေးထားတာ။အဲ့ဒီဘောရဏဆိုင်ငံထားခွင့်ဘောရဏဖြင့်ကြီးမြောက်ခွင့်ကိုရနေတဲ့ယဟန်ဘာဖြစ်လဲဥဒ္ဓနောသာသနာတော်မှာ၅ဝါမပြည့်သေးခဲ့ရင်ပေါ့ယဟန်နာပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေပိရိကသုံးဖို့အာကုံဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ၅ဝါမပြည့်မခြင်းဆရာဥပိ္ပဇဉ်နဲ့တော်၎င်းခွဲမနေရဘူးဆရာဥပိ္ပဇဉ်နဲ့ခွဲနေခွင့်မရှိရင်နေသည်ဆရာတူဦးနဲ့ပြီးပြီးနေရအဲ့ဒီလိုဆရာဥပိ္ပဇဉ်ဆိုတဲ့အမိနေသည်ဆရာဆိုတဲ့အမိရှိမှသာသနာတော်မှာနေထိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်ငါးဝါတဲ့ကြော်သွင်းရင်ကိုနိတိယမုဆကအင်္ဂါရက်တည်းရှိပါတယ်ပါဠိမောနှစ်စုံကိုနှုတ်ငုံရရမယ်အနေဒီပဲနေတဲ့ကွာကြာကြာနတ်နတ်နားလည်ရနောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့ဥပတောဝေဘေမှာလာရှိနေတဲ့အချက်သိခါဖို့ကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကိုနားလည်ရခန္ဓာကသုလဝါခန္ဓာကမဟာဝါခန္ဓာကမှာလာရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေနဲ့ကြွန့်ကျင်ဖို့လိမ္မာဖို့ရှိရမယ်အာဂုံမရတော့နော်ကံကြီးကံငယ်ဒီမှာကြွန့်ခြင်းလေးမှမှုရှိရမယ်သူမင်္ဂလာသူမင်္ဂလာဒီမှာဟောကြားပြတာဆုဆုံးမတက်ဖို့အတွက်တရားတစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ်လောက်နားလည်ရမယ်အဲဒီလိုသတိဖြင့်ဥစဉ်တို့အင်္ဂါယက်ကလေးတွေတတ်မှတ်ပေးထားတယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါယက်ကလေးတွေကတခုခုချွတ်တဲ့နေခဲ့ရင်လည်းဝါတရားပင်ပြည့်ခြင်းပြည့်ပါသည်ဆရာဥပဇင်းနဲ့တော့မှီပြီးတော့နေရမယ်နေသည့်ဆရာနဲ့တော့မှီပြီးနေရမယ်ဆိုပဲဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ရှိနော်ဒါကြောင့်အကင်းကြီးများမိမိကအခုလိုနေသည်ဆရာတို့ဥပိ္ပဇေဆရာတို့နဲ့အမြင်ပြုပြီးနေရမယ်ငါးဝါမပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါးဝါပြည့်တော့လဲဥပိ္ပဇေဆရာနေသည်ဆရာနဲ့ကျင့်ပြီးနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့မှဒီပောရဏဆိုင်ခွင့်ရပောရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းခံရတဲ့ဒီဟန်ဒီဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီယွာကြောင့်မှဥပိ္ပဇေဆရာမရှိဘဲနေသည်ဆရာမရှိဘဲနဲ့နေခွင့်ရတယ်ဘယ်လိုနေခွင့်ရလဲသစေပတိရူပောနိတ္တယဒါယကောအာဂမိတ္တတိတတတန္တိကေနိတ္တယကနိတ္တာမိတိ လျော်လျောက်ကကောင်းမြတ်တဲ့နေတိကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဆရာသမားတို့လာခဲ့ရင်သို့ဆရာသမားထာမနေတိယူပြီးနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဥတီချက်နဲ့ဆရာဥပိ္ပစေရီနဲ့ကင်းပြီးနေတိဆရာရီနဲ့ကင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင့်မှဆက်လက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်နေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိနေထိုင်ခွင့်ရှိလဲဆိုတော့ယာဝဂိမနံပစ္စည်းမမာတာဝတိတွန်လဘတိနွေလာတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝါစုလပြင်းဤအထိနေခွင့်ရှိတယ်သဇေဘိတတ္ထိဝတ္တဘေခုအကိသတိအဲ့ဒီလိုနေထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲသဇေဘိတတ္ထိဝတ္တဘေခုအကိသတိတတ္တသေနာသနာခေတုံနလဘန္တိဝါ60ရည်နေတဲ့မထေကြီးတွေအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလာခြင်းလဲလာပါစေသတင်းကျုပ်ပြီးပြီးနေလိုက်နောက်ဆုံးလာအထိဝရဏံဖြင့်ချိမောသင်ခံရတဲ့ဒီဟန်တော်ကဝါ60ရည်နေမထေကြီးတွေကြွလာခြင်းလဲကြွလာပါစေအဲ့ဒီမထေကြီးတွေကသူ့ကြောင့်ကိုဘယ်လိုမှကျူးလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပေးထားတယ်ဘာဖြစ်လဲသူ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးသမထလေးသမထဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေကညှို့နေသေးတော့ဒီဉာဏ်လေးတွေရင့်ကျက်ပါစေခြင်းအကြောင်းကမြတ်စွာဘုရားထိုင်ခံထားပေးထားတာနော်ခွင့်ပြုထားပေးတာအရင်ဇာပနာဘာဝရဏသင်္ခေါဧကတဒိဏောပိသဗ္ဗေတံဒိဏောယေဝဟောတိအဲ့ဒီကြောင်းတိုင်းတစ်ခုမှယဟန်တော်တစ်ဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဘဝရဏဖြင့်ချင်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဘဝရဏသင်္ခါကိုပေးခဲ့ရင်ဒီကြောင်းတိုင်းလုံးရှိတဲ့သံဃာတွေအကုန်လုံးရတယ်ဟောသိကောင်းပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နော်အဲဒီလိုဘောရဏသင်္ကဖြင့်တိမ်ထဲမှာသတိထကြကမောဇာနဲ့ပြေးထတာမဟုတ်ခင်ရင်တော့သတင်းကျွတ်ပြီးသလိုချင်းတော့နောက်တော့ဟောဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေတန်လေးလှမ်းပြဝင်လာတဲ့နဲ့တရားကိုဆင်းမဲ့တာပြင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားသူကနေရန်ဖဲမပြည့်ဖဲနေလို့မရဘူးတဲ့သို့တော့နည်းနည်းလေးဒီမှာယောဂီတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုရားရှင်လည်းကိုရတော်တိုင်းရှိတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထောက်တပည့်ကြီးတွေခေါ်တဲ့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရတ္တရှင်မမောကလန်တို့စတဲ့ခုနကမထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်မော်တွေကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကုန်လုံးစနစ်တကျဆုဆုံးမပေးနေတယ်။အဲဒီလိုဆုံးမပေးပြီးတော့ဒီတော်ရင်းလုံးအထုတ်ထားတောင်းမှသူတို့ရဲ့တမထာလေးကတရုဏနုနုလေးပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့ဝိပဿနာလေးကတရုဏနုနုလေးပဲရှိပါသေးတယ်လို့ပြောနေတယ်ဆိုရင်နော်ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အချိန်ခါမှာနှစ်လသုံးလလောက်အထုတ်လို့ဘာမှမဖြစ်တာမျိုးသိကျစရာရှိသေးလားဟမ်မရှိပါဘူးဒါအတင်းစရာသိကောင်းတယ်ဘုရားလက်ထက်မှာဒါဘုရားလက်ရှိနေတဲ့ဘယ်ကမ္မထမ်းနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျသိနိုင်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်ဘူးဒါလောက်သိခွင့်ရှိနေတဲ့ဘုရားရှင်လက်ထင်ရှားရှိနေတဲ့မထေကြီးမထေကျော်တွေလည်းဝိုင်းဝန်းလဲနေတယ်ခုနကအရေးအတွက်ကိုတော့ပိုင်းခြားလို့မပြနိုင်ဘူးဒါလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ဘွယ်ကြီးအဲ့ဒီဘွယ်ကြီးထဲမှာသေချာအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးလိုက်တော့လည်းမြတ်စွာဘုရားညအခါကြီးလိုက်တာလွန်ဤကောင်မှထိုင်လိုက်တာတိတ်နေတာပဲတစ်ပါးမှလှုပ်တာမတွေ့ရဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကအမတန်အားရကျင့်တတ်အဲဒီလောက်ကျင့်တတ်အောင်ဘုရားရှင်ကျင့်တတ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမှာကိုကဘယ်လောက်ကြာလဲလို့မင်းလည်း၃လလောက်ကျင့်ပြီးပြီနော်ဒါအနည်းဆုံးဒါဝါရင်း၃လကျင့်ပြီးပြီဝါရင်း၃လကျင့်ပြီးနေတဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေထဲမှာကိုကကြည့်လိုက်ရင်ဝိပဿနာလေးကနွတ်နုလေးပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များများပါနေတယ်ပမထမှာလည်းနွတ်နုပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေတော်တော်များများပါနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွေးလက်ထက်တော်တုန်းကတော့ဒီလိုပုံပုံမျိုးတွေရှိခဲ့ဒီခေတ်မှာတလနှစ်လလောက်အထုတ်လို့ဘာမှမဖြစ်တာမျိုးသိပြစရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးကြိုးစားကြကြိုးစားကြဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာယဟန်နေအတွက်မြတ်စွာဘုရားငှက်ညာပြီးတော့ဒီသံဃာ့လှပြင်းနေအထိနေလိုက်ပြီနေလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအတ္တသွန်ခောဇနဗတ္တဘေကုဘဂဝါကိရအတ္တထေဝသာဝတိယကောမုဒိသတုမဏိတေအာဂမေတ္တိတိဟောအရာလေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့ဒိသာစာရိကယဟန်ကြီးကလည်းကြားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီကုမုဒ္ဒရာကြာတို့ရဲ့ပွင့်တုံးတဇောင်းမုံလပြည့်နေမိုးလီလာတို့ရဲ့အစုံတဇောင်းမုံလပြည့်နေတိုင်အောင်ပေါ်ရနာကိုဆင်းကန်ထတော်မူတယ်သာဝတိပြီးမွန်သာဝတိပြီးမွန်ပုဗ္ဗာယုံကြောင်းတိုင်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတော်မူလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကြားကြတယ်ကြားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီဇနဗဒဘိက္ခုသာဝတိဩတရန္တိဘဂဝန္တံတဒနာယဒီဇနဗတဘိက္ခုထိုဇနဘုံ၌သရင်သုံးတော်မူကြကုန်သောယဟန်တို့သည်သာဝတိသာဝတိမြို့သို့ဘဂဝန္တံတဒနာယဖျားရှင်ကိုဖူးမြော်ကြော့ရန်အလုဟဩတရံတိဝေယောကြွရောက်တော်မူလာကြလေကုန်၏အဲ့ဒီသတင်းကြက်လိုက်တော့ဒီယန်ဒီကကြွလာတယ်ဆိုတာဘယ်ခါမှကြွလာတယ်ဆိုတာအထာကဆရာတော်ကတော့ရှင်းပြထားပါတယ်ဒီဇောင်းမုံလက်ပြည့်ကြက်မှကြွလာတာကိုပြောရပါတဲ့နော်ဒီဇောင်းမုံလက်မပြည့်ခင်ကြွလာတာကိုရွေရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီဇာခောထေရဘေကုဘယောသောမတ္တယနိနဝေဘေကုဩဝတ္တံတိအနုသတံတိမထေကြီးတွေကလည်းကြွလာတဲ့အချိန်ခါမှာအလကားတော့မဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့ဆံရံဆံရံသတင်းငယ်တွေကိုတိုင်းတဲ့အလွန် ဆွဆုံးမှကြတယ်သွန်သင်ကြတယ်နော်အဲဒီတော့ဆွဆုံးမှသွန်သင်လိုက်တဲ့အတွက်တချို့မထေကြီးတွေက10ပါးတချို့ကတောင်းပြီးဆွဆုံးမှကြတယ်တချို့က20တချို့က30 40စသည်ဖြင့်အတိတောင်းယူပြီးတော့ဆွဆုံးမှလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲရိသနဝဘေခုထေရိဘေခုယောဝတိယမာနာလုတာရိယမာနာဩနာရံပုဗ္ဗေနဗရဝိသေတံဇာနန္တိရိသနဝဘေခုထောသရေငယ်ယဟန်တို့ဒီလည်းပဲထေရိဘေခုဟိမထေကြီးမထေကျော်ဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်တော်တို့ကဩဝတိယမာနာဆွန်ဆုံးမှအတ္တိရှိသောအနုတာရိယမာနာသွန်သင်အကုန်သည်ရှိသောဩနာရံပြန်ပြောကြည့်ကြမြင်များလာစွာသောပုဗ္ဗေနရှင်းရှင်းသမထဝိပဒနာတရားတို့ထက်ပပရံနောက်ဖြစ်သောဝိသေသံမဉ္ဇံဖို့ဉ္ဇံဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုဇာဏန္တိသိရှိ၍လာကြလေကုန်၏ရှင်းရှင်းမိမိတို့ရပြီဖြစ်နေတဲ့သမထဝိပဿနာဉာဏ်တည်းတဲ့ပို့ပြီးရင့်ကျက်တဲ့သမထဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေလည်းရလာတဲ့မဉ္ဇံဖို့ဉ္ဇံဤပန်းဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေလည်းရရှိလာကြတယ်ကဲဘာဖြစ်လာလဲဒီနာခောပါဏသမယေနဘဂဝါတရဟုဘောဓတိပါဏရတိကောမူနိယသတုမသီနိယပုံနာယပုံနမယရတ္တိယဘေကုတံကပရိဟုတောအဘောကံတိနိသိန်တော်ဟောတိဒီနခောပဏသမယေနထောခ၌ကဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ကောမူနိယသတုမသီနိယပုံနာယပုံနမယမိုးလေလာရီအဆုံးဖြစ်သောကုမုဒ္ဒရာကြာပွင်တုံးတဇောင်းမုံလဖြင့်နေညစ်၌သရဟုဘောတထေပဏရတိ35ရဲ့မြောက်ဖြစ်တဲ့ထိုဥပုပ်နေ၌ဘိက္ခုတံဃာပရိဝုတောယဟန်တံဃာအပေါင်းခြံရလျက်အဘောကတိလွင်ဒီကောင်း၌နေသိတော်ထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်တော်မူ၏တဇောင်းမုံလဖြင့်နေညရောက်တော်လဲမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တံဃာအပေါင်းခြံရပြီးတော့ပဲလွင်ဒီကောင်းမှာထိုင်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူပြန်တယ်သတင်းသုံးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအထာကောဘဂဝါတုံနိဗုဒ္ဓံတုံနိဗုဒ္ဓံဘိက္ခုတံကအနုလဝိလောကေတဝဘိက္ခုအမန္တေတိအထာကောဒုက္ခနိုင်ဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်သောနုကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တုံနိဗုဒ္ဓံတုံနိဗုဒ္ဓံတိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေသောဘိက္ခုတံကယဟန်တံကကိုအနုဝိလောကေတဝသောင်းကဲကြည့်ရှုတော်မူ၍ဘိက္ခုယဟန်တို့ကိုအမန္တေတိမိန်ကြတော်မူ၏အမတန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်စွာဖြင့်ထိုင်ပြီးသတင်းသုံးနေတဲ့ယဟန်တံဃာအပေါင်းကိုစောင့်ကဲ့ကြည့်ရှိတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတော်မူတယ်။ဘယ်လိုမိန့်ကြလဲ?အပလဘယံဘိက္ခဝေပရိသနိပလဘယံဘိက္ခဝေပရိသသုတ်တာတာရေပတိဟိတာ။ဘိက္ခဝေခြေသယံတို့အယံပရိသဤပရိသတိကအပလဘအဖြင့်ကင်းလှပေ၏။ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အယံပရိသတ်ဤပရိသတ်ဒီကနေပလာပါအဖြစ်မရှိပေသုတ်တာစင်ကြဲလှပေ၏။သာရိအနှစ်သာရဏပတိတိဓာတိ၍နေကြပါပေကုန်၏။ဒီဟံပရိသတ်တွေကိုနှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဖြစ်တယောက်မှမရှိဘူး။အနှစ်မပါတဲ့အဖြစ်နေနှမ်းကြည့်လိုက်တော့တခုမှမရှိဘူး။အနှစ်တွေနဲ့အလုံးပြည့်နေကြ။သမထဝိပဿနာမဉ္ဇံဖုန်ဉ္ဇံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သာသနာတော်ရဲ့တကယ့်အနှစ်တည်းနဲ့အလုံးပြည့်နေတယ်နော်တထရူပအယံဘိက္ခဝေဘိက္ခုတံကောတထရူပအယံဘိက္ခဝေပရိသယထရူပပရိသအာဟုနေယပါဟုနေယတက္ကိနေယအင်္ဂလင်ကရဏီယနုဒ္ဒရာပုညခေတံလောကတာအာဟုနေယပါဟုနေယဒါလင်္ဂဂုံအလုံးကြားဖို့ကြနော်ဒီပရိသကိုလှမ်းကြည့်လို့ချင်းဘယ်လိုပရိသမျိုးလဲဆိုတော့နော်အာဟုနေယပါဟုနေရနော်အဲ့တဲ့တို့အလုံးကစီမံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအဲ့တဲ့တွေကိုမကြွေးပဲနဲ့ဒီယဟန်သံဃာကိုလှူဒါန်းမယ်ဆိုရင်လှူဒါန်းလို့ရနိုင်တယ်ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ဖြစ်တယ်အဝေးမှဆောင်းယူလာတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဘူးဆောင်မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းအပုဇောခံတိုက်တဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယဟန်သံဃာတွေဖြစ်တယ်ဒက္ခိဏလို့ခေါ်တဲ့ကံနဲ့အကျိုးကိုရည်ကိုမျောတံပြီးတော့လှူဒါန်းနေတဲ့မုံမြတ်တဲ့လူပွဲပြည်စည်းဝတ္ထုအစုစုတွေကိုခံယူမယ်ဆိုရင်လည်းခံယူတတ်တဲ့ဂုံနဲ့ပြည်စုံတဲ့ယဟန်တော်တွေဖြစ်နေတယ်။အင်းဇလင်ကရဏီယလက်အုပ်ချီမိုးရှိကိုချင်းငန်းထိုက်နေတဲ့ယဟန်တန်ကလည်းဖြစ်တယ်။အနုဒရပုံညခေတ္တလောကသရဝအပေါင်းရဲ့ကောင်းမွန်ဒီဟုသောမျိုးစေ့ကြဲချစိုက်ပြို့ရအကောင်းဆုံးသောလေယာမြေကောင်းကြီးလည်း ဖြစ်နေတယ်ယဟန်တန်ဃာရဲ့အကုန်းနော်ဒါကြောင့်ကိုယဟန်တန်ဃာကြီးကအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကြည့်နေတယ်နောက်တစ်ခုတထရူပောယံဘိက္ခွေပရိသယထရူပောပရိသယအပ္ပန္ဒိနံဘူဟောတိဘူဒိနံဘူတတရံပရိသတကုကိုနည်းနည်းလေးပြည့်လှလိုက်ရင်များများကြီးအကျိုးရများများပြည့်လှရင်များတဲ့များတဲ့အကျိုးတွေကိုပိုးရတယ်အဲ့ဒီပရိသမျိုးဟာကုဒီဟံပရိသမျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့နော်တထရူပယံဘိက္ခွေဘိက္ခုတံကောတထရူပယံဘိက္ခွေပရိသယထရူပပရိသဒုလဘတသနာယလောကတာဒီလိုပရိသမျိုးလောကမှာဖုံးမြော်ရဖို့ဆိုတာကအမတန်ခက်ခဲတဲ့ဒုလဘတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်တထရူပယံဘိက္ခဝေဘိက္ခုတံကောတထရူပယံဘိက္ခွေပရိသယထရူပပရိသအလံယောဇနကနနာနိသတနာယကံတုံပုတောသေနာပိဤဒီပရိသတ်ဟာဒီယဟန်တန်ကပရိသတ်ဟာဘယ်လိုပရိသတ်မျိုးဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်နော်ယုဇနာရာပေါင်းထောင်ပေါင်းတောင်းပေါင်းများစွာဝေးနေတဲ့ခီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။သမင်းတုတ်ကလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဖူးမြော်ကတော့မယ်ဆိုရင်သွားပြီးဖူးမြော်ကတော့တိုက်တဲ့ယဟန်ပရိသတ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဦးဇင်းတို့မင်္ဂလာတစ်ခုပေါ့နော်သမဏနိစ္စအတ္တနံဆိုပြီးတော့အမြတ်ဆုံးဗျာမင်္ဂလာတုတ်တံမှာလည်းမင်္ဂလာတခုအဖြစ်ဟောထားပါတယ်မိမိတို့ကဒီမထေကြီးမထေကျော်တကယ်သီလသမာဓိပညာဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့မထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မော်တွေကိုကြည်လင်တဲ့စိတ်စေရနာနဲ့ဒီချိန်တခါသွားပြီးတော့ဖူးမြော်ကြော့လိုက်ဖူးမြော်ကြော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြိမ်များလွလန်းတောင်းတခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဘဝအထောင်ပေါင်းများစွာမျက်စိယောဂမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့အမှန်တန်ကြီးညိုကြီးလင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ချစ်ခင်မြန်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သူတို့ဘာကိုသွားပြီးတော့ဖူးမြော်တယ်ဆိုတာကြည်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဖူးမြော်ကြောက်ခဲ့ကြည့်ရှုခဲ့သူတို့ဘာကိုအမှန်တန်ကြီးညိုတဲ့မြန်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကြည်ခဲ့တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကမျက်လုံးလှဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်မျက်လုံးယောဂမဖြစ်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါအလိုရှိခဲ့သို့တော့ဒီလောက်အကျိုးလေးဟာသိပြီမေမောလောက်တဲ့အကျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သို့တော့သံဃာခီးကျင်းနေကြမယ်ဆိုရင်လည်းဒါလည်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးကတော့ဒီမထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မော်တွေကိုသွားပြီးဖူးမြော်ကြောက်လိုက်ရလို့သူတို့ထမ်းမှမိမိအတွက်သံဃာခီးဆရဲ့အတွက်လည်းနီးကောင်းလန်းကောင်းတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နော်သံဃာခီးမှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လည်းနီးကောင်းလန်းကောင်းကျင့်စဉ်တွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်မိမိကယူတတ်ရင်တော့အနှစ်ကြီးအကုန်လုံးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမော်တွေကိုဖူးမြော်ကြော့ရခြင်းဟာလည်းမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ပေးထားတယ်နော်ဘလောက်ထိသွားပြီးဖူးမြော်ကြော့တိုက်လဲယုဇနာယာနဲ့ထောင်းနဲ့ခြီးပြီးတောင်းနဲ့ခြီးပြီးရှိခြင်းလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီအရာကိုသမိတို့ကလေးထုတ်ပြီးတော့ကိုသွားပြီးဖူးမြော်ကြော့မယ်ဆိုရင်ဖူးမြော်ကြော့ခြင်းကထိတ်တန်တဲ့ယဟန်တန်ကဖြစ်နေပြီနော်ဒါဖြင့်ဒီလိုယဟန်တန်ဃာတွေကဒီပရိသတ်ထဲမှာဘယ်လိုပုံကိုယ်ကြီးကြည့်နေလို့လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးခေါ်တယ်။တန်ဒီဘိခဝေဘိခွေဣမတမေဘိခုသံဃေအရဟံတော်ခိနာတဝဟုတိတဝံတော်ကတကရဏီယာဩဟိတာဘာရအနုဘတတတပရိခိနာဘောတံယောဇနာသမ္မာတိညာဝိမုဒ္ဓဧဝရူပပိဘိခဝေတန်ဒီဘိခွေဣမတမေဘိခုသံဃေဒီယဟန်တန်ဃာတွေလှမ်းကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လဲ။ဒီယဟန်တန်ဃာအပေါ်မှာအာတော်ကုန်ခန်းပြီးဖြစ်တဲ့အကျင့်သိခဟူသမျှသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်၃ရပ်မေကဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မေကမက်ကျင့်စဉ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုဘာဖြစ်လဲကျင့်သုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်သာသနာတော်မှာပြုတင်ပြုလိုက်တဲ့မေကိစ္စဖုကိစ္စပြုဝေကိစ္စဟူသမျှကိုပြုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်ခန္ဓာဝန်တို့ဝန်ပိုးကြီးကိုခြားထားပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်မိမိရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့အရဟတဖို့သို့အစဉ်ဆက်ရောက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်။ဘဝအနှောင်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တန်ရောစဉ်အလုံးကုန်ခန်းပြီးဖြစ်နေတဲ့အာသောကုန်ခန်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထဲမှာများစွာပါနေတယ်။ဒီကုန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးကျူးထားတဲ့ကုန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲနော်။အာသောကုန်ခန်းနဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီထဲမှာပါကြတယ်။ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသစ္စာလေးပါးကိုသိရကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်နေတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထဲမှာများစွာပါနေတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုပုံကိုယ်ကြီးပါပြန်လဲ။သန္ဒီဘေခဝေဘေခွဣဗာသမေဘေခုသံဃေပိသနာဩရဘာဂိယနာနာယောဇနာနာပရိခေယဩပပါတိကတ္တပရိနိဗ္ဗာယေနောအနာဝတိဓမ္မတတ္တမလောကဧဝရူပပိဘေခဝေသန္ဒီဘေခုဣမာသမေဘေခုသံဃေဒီယသံဃာတဲ့ကိုနှံ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲ။အောက်ပိုင်းသံယောဇဉ်၅ပါးတို့ရဲ့ကုံသွွားခြင်းကြောင့် အောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်၅ပါးဆိုတာကတော့ကမ္မရာဂတန်စဉ်ပြာပါဒတန်ရောစဉ်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိသီလပရမတ္တသီလပတ္တပရမတ္တရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်ကမ္မရာဂတန်ရောစဉ်ပြာပါဒတန်ရောစဉ်နောက်တစ်ခါဘဝဟမ်ဘဝရာဂတော့မကုန်သေးဘူးခင်ဗျာကမ္မရာဂတန်ရောစဉ်ရဲ့ပဋိကပဋိကပဋိကတန်ရောစဉ်နော်ကာမရာဂတန်ရောစဉ်ပဋိကတန်ရောစဉ်ဣဒ္ဓတန်ရောစဉ်မစ္စရိယတန်ရောစဉ်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်၅ပါးနော်ဒီတန်ရောစဉ်ကျုံ၅ကျုံကတော့တရားဝရီအောက်ဘုံအတုသဖြင့်အပယ်လေးဘုံကာမဘုံတွေကိုရောက်အောင်ဆွဲခေါ်နေတဲ့ကျုံ၅ကျုံဖြစ်အဲ့ဒီကျုံ၅ကျုံကိုပရိက္ခယကုံသွားပြီကုံသွားတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအနန္တတော်ကောင်းတွေကဩပပါတိကဥပပပရိသန္တိပဲနေရတော့ပဲနောက်ထပ်တဖန်ဘဝတိရှိခဲ့ရင်ဩပပပါတိကကိုထင်ရှားဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပဲပရိသန္တိနေရမယ်တထပရိနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာသွားပြီးနေရမလဲလို့ပြီးတော့ဒီမှာပြီးမှာသွားပြီးပရိသန္တိနေရမယ်နေပြီးခဲ့ရင်လည်းထိုဗိမာပြီးမှာပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရမယ်အနာဝတိဓမ္မတ္တမလောကထိုဗိမာပြီးကနေဒီလူပြည်လူလောကသုံးဖို့ကာမဘုံကိုပြန်လာရောဓမ္မတ္တမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုအနာဂံယဟန်တော်တွေဟာလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာများစွာပါနေပါတယ်နောက်တစ်ခုတန်ဒီဘေခွေဘေခွေဣမသမေဘေခုတံငေဒိဏန္တယောဇနနာပရိခယရာဂဒေါသမောဟနာတနုဒ္ဒသကာဒဂါမိနောတကိဒေဝဣမလောကအာကန္တဝဒုက္ခတန္တဂရိတန္တိဒေဝရူပမိဘေခွေတန်ဒီဘေခုဣမသမေဘေခုတံငေသက္ကယဒိဋ္ဌိတန်ယောဇဉ်ဝိသိကိစ္စတန်ယောဇဉ်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်ဒီတန်ရောစဉ်သုံးခုခုနကကမ္မရာဂနဲ့ပြဘာရအထက်တော့တန်ရောစဉ်၅ခုခုနကမှတ်သွားတယ်ခင်ဗျနော်အဲ့တော့ဒီသက္ကယဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ရဲ့ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်ရဲ့ခုနကဝိသိကိစ္စမိတ်သွားတယ်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကျိုးသုံးချောင်းကိုအကျွတ်မဲ့ပသက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့သက္ကရကံတရောကောင်းနေလဲပါတယ်သက္ကရကံတရောကောင်းနေကတော့ကမ္မရာဂနဲ့ပြဘာရကိုလုံးလုံးမပယ်နိုင်သေးဘူးခေါင်းပေါင်းအောင်တော့တော်တော်လေးပတ်သွားအောင်တော့ကျင့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသက္ကာရကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ချင်းလေဒီလူပြည်လူလောကကိုတစ်ကြိမ်ပဲလာပြီးတော့သန္တာဝုဆင်းဒုက္ခဆုံးအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီဟံပရိသတ်ထဲမှာပါနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုသန္တိဘေခွေဘေခွေဣမသမေဘေခုတံငေဒိဏန္တယောဇနနာပရိခယာသောတာပန္နအဝိနိပါဒဓမ္မနိယတသံဗောဓိပရာယနာဧဝရူပပိဘေခွေသန္တိဘေခွေဣမသမေဘေခုတံငေဒီယံတံကတဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်လို့ချင်းတန်ရောစဉ်ကျိုးသုံးကြောင်းဖြတ်တောက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့သောတပန်ဤလဲပါကြသက္ကယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပတ္တပရမတ္တနော်အဲ့ဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုသဘောရှိလဲဆိုတော့အဝိနိပါဒဓမ္မဖျို့ဖျက်ပြိုကွက်ပျက်စီးပြီးအပယ်လေးပါကြာရောက်ရခြင်းသဘောမရှိတော့ဘူးနိယတကျင့်တိဧကံမြဲတယ်ဘယ်လိုမြဲလဲဆိုတော့အထက်မဲ့၃ပါးကိုကျင့်တိဧကံတစ်နေ့တည်းတော့ရမယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတာသူတို့ကမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အများဆုံးခုနှစ်ဘဝဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်ခုနှစ်ဘဝအတွင်းမှာတော့အထက်မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံရုပ်သိမ်းဒုက္ခသက်သိမ်းရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုယူရဓမ္မတာမရှိဘူးသို့တော့ဒီအချိန်မှာတော့ပရိသမိတာမဲ့အထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးဖွင့်ထားတယ်ရှစ်ခုမြောက်ဘဝဆိုတာကတော့ကာမဘဝအဘူတကြီးပဲတာပါရူပဘဝမှာတော့ရှစ်ခုတဲ့ပိုခြင်းလဲပိုနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုသံဗောဓိပရာယနာအထက်မဲ့၃ပါးမှာကျင့်သည့်ဧကံလဲလျောင်းရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲဒီလိုသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာပါနေပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့နော်ဦးဇင်းတို့ကတော့အောက်ထိန်ဆုံးကနေစပြီးပြန်ပြီးမျှော်လင့်ရမယ့်အပိုင်းမှာပဲအ ਨੇ စုံအပေပေးကြီးမှလွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားမျိုးတကယ်ကြီးတွေဒီမကြီးတွေရအောင်ယူထားဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်အပေတန္တရာမှကျွတ်တယ်လွတ်တယ်ဆိုရင်မဦးဇင်းတို့ကများတဲ့နဲတဲ့အခွင့်အလမ်းလို့ပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒီအခွင့်အလမ်းရဖို့ကအမတန်ခက်ခဲပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုမန္တိဘေခဝေဘေခွေဣမသမေဘေခုသံဃေသရုံဏတတိပ္ပရဏံဘာဝနာနုယောဂမနိယောဒဝိဟရန္တိလာပြန်ပြီတတိပ္ပရံဘာဝနာကျင့်စဉ်ကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံချုပ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်ဒီလေဒီပရိသတ်ထဲမှာပါတယ်မမဗရံ၄ပါးအဋ္ဌိပ၄ပါးအိန္ဒြေ၅ပါးဘု၅ပါးဘုသင်၇ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြွကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာဝါကြတယ်ဒါကတော့ပုထုဇဉ်ဘက်ကိုအထူးသဖြင့်တော့ညှိနှွမ်းထားပါတယ်နော်က
1: ီတော့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေလည်းဗာနေပြီပုထုဇဉ်တွေလည်းဗာနေပြီဒါပြိနဲ့ဒီပုထုဇဉ်တွေဟာဘယ်လိုပုထုဇဉ်လဲတတိပံ၄ပါးကိုယ်စဉ်တွေကြပွားနေတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်တယ်သမဗရံ၄ပါးအဋ္ဌိပ၄ပါးအဋ္ဌိ၅ပါးဘော၅ပါးဘုဇဉ်၇ပါးမဲခင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့39ပါးသောဗောဓိပက္ခိယတရားတွေကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြွယ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီထဲမှာအများကြီးပါကြတယ်နော်နောက်တစ်ခုတဏိဘေခဝေဘေခုဣမတမေဘေခုသံဃေမေတ္တာဘာဝနာနုယောဂမနယောတာဝိဟရန္တိကရုဏာဘာဝနာနုယောဂမနယောတာဝိဟရန္တိမုဒိတာဘာဝနာနုယောဂမနယောတာဝိဟရန္တိဥပေက္ခဘာဝနာနုယောဂမနယောတာဝိဟရန္တိဒီယဟံပရိသတ်တဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပြီးကျိုးစားအထောက်နေတဲ့ယဟန်ဒီလည်းရှိတယ်ကရုဏာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဒီကိုစီးပြန်ပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိတယ်မုဒိတာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုတည်ပြန်ပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိကြတယ်။ဥပ္ပခဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုတည်ပြန်ပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိကြပါရဲ့။နောက်တစ်ခုအတုပဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိ။အတုပဘာဝနာတွေကိုစနစ်တကျပွားများအထောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာရှိနေကြတယ်။အာနိစ္စသင်ညာဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိ။အနိစ္စအတင်ညာကိုပေါ်မြတ်အထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာရှိနေကြတယ်။ညကပြောခဲ့ပြီးအနိစ္စဆိုတာကဘာလဲ။အနိစ္စံဒီပင်စက်ခန္ဓာ။ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးကအနိစ္စ။အနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုနေတဲ့ဘာဝနာကိုအနိစ္စတင်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အနိစ္စလို့ရှုရင်တော့ဒုက္ခအနတ္တတွေလည်းအကျုံးဝင်သွားပါတယ်နော်။အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတာတင်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီဟံပရိသတ်ထဲမှာများစွာပါနေတယ်။နောက်တစ်ခုသန္တိဘေခွေဘေခွေဣမန္တမေဘေခုသံဃေအာနာပါနတတိဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိအာနာပါနကိုများစွာပြန်နောက်ဆုံးထားတာနော်
2: သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတကရ1386ခုနှစ်တရညလာရီကျော်ခုနှစ်ရက်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်တနင်္လာရီတိုင်းပြည်သားကြီးတဝဲမြို့ပိနေတော်ရက်ရှေတော်သားစီတော်ရှင်နဲ့လောကမှာဆယ်ဆရာကြီးဝင်အတွင်း၌တဝဲမြို့ဓမ္မပိရှင်များစုပေါင်းစင်ကျင်းပကိလောအတိဓမ္မသဘင်အခါလာ၌ခေါ်ကြအပ်သောလောကသားတို့အတွက်ရဟူရာ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း53တရားဒေသနာတော်ဒီကိညာဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာ၏မဟာကရုဏာကုန်သောအာယုံပြုသာတိကျူးခွတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာဒီနဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ရအောင်ယောကမဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏတော်ဒိဋ္ဌကရာမိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တာသောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘောဂတိဟိပိဂရေကဝအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတဲ့တိုင်းတံဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအပင်ချိန်သိတဲ့ကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒ္ဓယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးလားအတိတုကရဏိဥစ္စာအသက်ချိန်လည်းအင်းသာမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ရင်းကြီးဟုခြေတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကိုကရုဏာဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှင့်ရဲ့တလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပင်မင်းရင်လို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ခမ်းများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရချာလိမ့်မည် မဟာကရုဏိကတ္တသတ္တဝါများယဝေသာကေတုတနာရှိခေမကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန္တနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလွန်လာကောင်းတာဘုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထွေရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျုရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစေစေမတွေဖြစ်ပါစေလည်းဒီလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကျိုးပန်းချက်အပိုင်း53ဘုရားမြတ်စွာလောကအလေပွင့်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကပြီးစပြီလောကသားတွေအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းအဆုံးမဒေသနာများကိုဟောကြားဆုံးမခဲ့လို့စိတ်ပူပန်သောကရောက်နေကြတဲ့လောကသားတွေဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိကြတယ်စိတ်ပင်ပန်းနေကြတဲ့လောကသားတွေဟာလည်းအပင်ပန်းနေပြေပြီးတော့သွားကြစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့အပူပင်သောကတွေလွတ်ကဲအောင်ရသော်ဗျာမှန်ကန်တဲ့လီလန်းတွေဖြင့်ရှင်းပြဆုံးမပေးတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတော်ရသည့်အခါလောကသူများတွေဟာချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေလွန်မိုးနေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်းမှာရှိကြတဲ့လောကသားတွေဟာစိတ်ပူပန်မှုတွေနဲ့နေစဉ်နဲ့အများရင်ဆိုင်ပြီးတော့နေကြမငြိမ်းချမ်းတဲ့လောကကြီးမှာငြိမ်းချမ်းအောင်မဆွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်းစိတ်ပင်ပန်းရလည်းပူလောင်ရမိမိတို့ကိုယ်ရေးကိုယ်စားကိစ္စတွေမှာလည်းဆုံးရှုံးနေတာမျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်ကြတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတွေမှုတွေဖြစ်ကြရှုပ်ထွေးနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာလောကသားတွေဟာရှင်းအောင်မနေနိုင်ကြဘူးပူလောင်နေတဲ့လောကကြီးမှာလည်းအပူတွေနဲ့နေနေကြရသဗျာသခင်ကိုယ်တော်မြတ်အဆုံးမရလိုက်တဲ့အခါမှာပူလောင်နေတဲ့လောကကြီးမှာအငြိမ်ချမ်းသာမှုကိုရရှိကြရှုပ်ထွေးနေတဲ့လောကကြီးအတွင်းမှာရှင်းလင်းမှုတွေရရှိကြအပူထဲမှာအေးအောင်နေတတ်လာကြတယ်အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေတတ်လာကြတယ်အဆိုးတဲကအကောင်းကိုရှာပြီးနေတတ်လာကြလောကသားတွေအတွက်လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအများကြီးတက်တာဒါကြောင့်မို့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာဘုရားဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရသော်ဗျာပွင့်လာခြင်းကြောင့်လူတွေသိကျပျက်စီးနိုင်တဲ့စစ်ပွဲကြီးတွေတားဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လူတွေဒုက္ခရောက်မဲ့ဘေးဆိုးကပ်ဆိုးကြီးတွေကိုလည်းပဲဟန်တားပြီးတော့အင်းငယ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဝေဒာလီပြည်မှာကြားရောက်နေတဲ့ဘေးဆိုးကပ်ဆိုးကြီးတွေဆိုရင်ရသော်ဗျာသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြွားရောက်ပြီးတရားရည်မြိုင်ရှိတိုက်တွေးခြင်းကြောင့်ဝေဒာလီပြည်သူပြည်သားတွေဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့ကဆုဘေးဆိုးကဆုကြီးတွေကနေလွန်မြောက်သွားကြရတယ်လောကသားတွေအတွက်များစွာအကျိုးဖြစ်တဲ့ဆုံးမသွန်သင်မှုတွေကြောင့်ပူပန်ဆင်းရဲစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့မှုကိုမရကြတဲ့လောကသားတွေဟာရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးမဩဝါဒကိုနာယူလိုက်ရတဲ့အခါမှာ စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရတဘာဝအားဖြင့်လောကသားတွေဟာလူတွေ

ရင်ဆိုင်ဝတ်လာကြတယ်တည်ခြင်းဆင်းရဲကိုလည်းပဲရင်ဆိုင်ဝတ်လာတယ်ဒီသည့်ချမ်းမဲမှလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခဘုံတွေတို့ရောက်ရှိပြီးတော့သွားကြရသော်ဘုရားရဲ့အကျိုးပြုမှုဟာဓမ္မကြီးမားတယ်လို့ဆိုရမှာလောကသားတွေဒုက္ခရောက်မဲ့လက်မတင်အခြေအနေလေးတွေမှာရသော်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဝင်ရောက်ဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်လို့ဘုရားတရားတော်နားလည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီသည့်ချမ်းမဲမှာကြီးမားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရအေးဒီဘဝမှာကယ်တင်နိုင်တဲ့ကယ်တင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိလို့ရှိရင်လည်းရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုနားလည်ရလို့ဒီဘဝမှာလည်းလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်ပြီးစင်ကလုံးအေးချမ်းတယ်ဥပမာပဲလူဘဝမှာအဆိုးဆုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့တထေသမီးလေးပတာစာလေးတကယ်တော့သူဟာတထေသမီးပဲအဗ္ဗတမချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေသမီးဟာဆောင်စည်းမှုအားနည်းသည့်အတွက်ကြောင့်အိမ်မှာခိုင်းစင်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့ပြမပြီးအခွင့်အရေးတွေအလုံးဆုံးရှုံးနေတာလို့ပုံွယ်ရှုပ်ွယ်နဲ့လူမသိသူမသိတဲ့အရက်ကိုသွားရောက်နေတဲ့အချိန်ဒုက္ခဒုက္ခတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်မိဘအာကိုပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လမ်းကြီးမှာအာကိုတကြီးပြုထားတဲ့မိမိရဲ့အိမ်တောင်ဘက်ကလည်းမွေးကိုင်းတို့အသေးဆုံးနဲ့တည်သွားတယ်ဧဝတ္တမအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာအာကိုစရာမရှိလူမမဲသားကလေးကိုလဲဆွဲလို့မွေးကစားကလေးလေးရင်ဝင်ပိုက်ပြီးတော့လေကြီးမိုးကြီးပြင်းထန်လို့မြင့်ရီဟာတသွင်းစီးနေတဲ့အာဆိရဝတိမြင့်ကျော်ကိုဖြတ်ကူးဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာตาနှစ်ယောက်စလုံးဆုံးရှုံးပြီးတော့သွားသူတို့ဥရဲပဲရှိသမျှဒုက္ခတွေခါးစီးခံရပြီမိဘတွေအာကိုနဲ့တာဝတိမျိုးပြန်လာတဲ့အခါမှာလဲလေကြီးမိုးကြီးနဲ့သဘာဝဘေးထန်တွေခံရလို့မိဘနှစ်ပါးလည်းဆုံးမောင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆုံးအာကိုစရာသူ့ဖို့ဘာတစ်ခုမှမကြံတော့အာကိုရမဲ့ပြီးတော့တောကလေးအကြီးအကျယ်မထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်ဖြစ်ပြီးဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးနေနံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့စိတ်ခံစားချက်မဲ့ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့တောကကြောင့်ယူသွတ်တဲ့ဘဝရောက်သွားအဲ့ဒါလို့တောကကြောင့်ယူသွားတဲ့တထေသမီးငယ်တူကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အကျဉ်းနာတရားနဲ့မေတ္တာပြေးဝါတဲ့စကားလေးတစ်ခုကြောင့်မတ္တစာရိဟာအယူဘဝကလွတ်သွားရုံများမကမြတ်စွာဘုရားညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာရှင်းသုံးသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေနိုင်ပြီးအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေတတ်တယ်အပူထဲမှာအေးအောင်နေတတ်တယ်တောကဖြစ်เสียရတဲ့မှာငြိမ်းချမ်းအောင်နေတတ်တယ်ယဟန္တာထေရီမကြီးဖြစ်သူရောက်သွားတယ်ဆိုတာယဘုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမဟာအင်တာမကြီးမာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်စစ်ပွဲမှာအောင်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရင်ကဆုတော်လက်တော်ချတဲ့အနေနဲ့ခொနှစ်ရက်မင်းတို့ရဲ့အခွင့်အရေးမျိုးနဲ့စိုက်တလူနေထိုင်ခွင့်ရတဲ့တန်တတိအမတ်ကြီးဟာလည်းရတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်စေဘဲနဲ့ခொနှစ်ရက်တည်းစိတ်ပျော်သလိုနေလိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့တောကဖြစ်เสียဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးတော့မထိနိုင်မသိနိုင်တော့အောင်တောကဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ

ရသော်ဘုရားရဲ့အာပေစကားလေးနားထောင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရပြီးနောက်ဆုံးလောကကြီးဟာဘယ်ရာမှမမြဲဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကရရှိတာနောက်ဆုံးမှာဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဆုံးသတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်သွားရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုဘုရားရဲ့လောကသားတွေအတွက်အကျိုးပြုမှုသန္နမူနာလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတယ်မကမြတ်စွာဘုရားဟာလူသားတွေတောင်မကတေပေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလို့စိတ်နှလုံးပူလောင်ပြီးနေမရှိထိုင်မရှိဖြစ်နေတယ်တရားမင်းကြီးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟာနာပါချဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအပြင်တရားမင်းကြီးဟာတောကတွေပြေပြောင်းပြီးတော့တောကတွေပြေပြောင်းရုံမြမကတရားဘဝကိုပြန်လည်ရရှိသွားတဲ့အခွင့်အရေးတွေပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားလည်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ရရှိသွားဒါဟာလောကသားတွေအတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်ချက်တည်းရဲ့သန္နမူနာတာရကအချို့အဝဲများသာဖြစ်တယ်လောကကြီးမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားအောင်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးလိုက်လို့တဏှာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောက်များစွာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတသက်တာကာလရသော်ဘုရားတတော်ကြီးရင်ဒီဘဝထိအောင်တတော်88နှစ်ကျော်လို့89 80တွင်ရောက်သည့်အထိလောကသားတွေရဲ့အကျိုးကိုတိပိုးရွှေဆောင်တော်မူတာနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တည်တာချက်ပြုမြူနာကဂေစကုတ်တောင်မှာတရင်တုံးလို့ဂေစကုတ်တောင်ကနေပြီးတော့ရာဇဂျုံနဲ့နာလန္ဒအကြောင်းမှရှိတယ်အမတ်လက်ထိကာဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ဘက်ကိုခရီးထွက်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာခိတ္တခဏသတင်းသုံးနေတယ်သတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာလောကသားတွေရဲ့အတွက်လမ်းညွှန်မှုတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရဖို့ရာအတွက်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းဖို့အတွက်ဒီနည်းကလွဲလို့မရှိဘူးလောကကြီးအေးချမ်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကိုချင်းတရားကောင်းမှုလိုအပ်တယ်ကိုချင်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးပမ်းရရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာပြီးတဲ့နောက်မှာအမှန်ကန်နားလည်တဲ့အသိပညာရအောင်ကြိုးစားရမယ်အမှန်ကန်နားလည်တဲ့ပညာရလာတော့မှမိမိတို့စိတ်ထဲစိတ်ထဲမှာပူပန်မှုတွေစိတ်ပင်ပန်းစေမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အာတဝါတွေကိလေသာညစ်ကြေးတွေကလုံးဝလွတ်ကင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီတရားကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာထပ်တလဲလဲဟောတော်မူခဲ့ဟောတော်မူပြီးတော့အမတ်လက်ထိကဥယျာဉ်မှာနားနေပန်းဖြေရင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အနန္ဒကိုမိန့်ကြားတယ်အနန္ဒလာသွားကြစို့အမတ်လက်ထိကနေတို့နာလန္ဒကိုသွားကြမယ်အာလုံးယဟန်တွေကိုအသိပေးလိုက်တဏှာကိုတွေးရွှေ့ကြမယ်လို့ရသော်ဘုရားကမိန့်ကြားတော်မူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဃာတော်တွေဟာလည်းရသော်ဘုရားနောက်ကလိုက်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီးအမတ်လက်ထိကကနေပြီးတော့နာလန္ဒဘက်ကိုရသော်ဘုရားကြွရောက်တော်မူသွားတယ်နာလန္ဒမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပါဝရိကတထေးကြီးကဆောင်းလို့လူထမ်းထားတယ်။တည့်ဥယျင်ထဲမှာရှိတယ်။ဘုရားကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတယ်။ဒီနလန္ဒမှာမရောက်ခင်အမတ်လက်ထိကမှာနေတဲ့အချိန်တော့အချိန်ချိန်မြတ်စွာဘုရားဟာဒီခရီးကိုလျှောက်လှမ်းခဲ့ဘူးလား။သာဇေဂျုံကနေပြီးတော့အမလတ္တိကအမလတ္တိကအနေနာလန္ဒ
ဒီခရီးကိုအချိန်ချင်းကြွားရတာရခိုင်ရခိုင်တို့ကကြွားတော့ကအမတ်လက်ထိကဆိုတဲ့နေရာဌာနဟာအလုံးကိုထင်ရှားတဲ့ဗြဟ္မဇာလာတုတ်တန်ကိုရသော်ပြန်ခေါ်ချဆုံးမခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်လို့သာသနာ့သမိုင်းမှာဖြစ်အမတ်ထင်ထင်ကြီးရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုပဲတစောတစပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေတွေအမှတ်ရကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာလက်တွေ့လိုက်နာရှင်းလုံးရမယ်အချက်တွေအမတ်လက်ထိကမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်ကခေါ်ပြောဆုံးမခဲ့တာလေးဟာဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလရောက်သည်ထိဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလရောက်ရောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာအောက်တော့ဒိတ်လို့ခေါ်တဲ့ခေတ်မမီတော့တာမရှိဘူးဘယ်တော့မှဆိုလောကမှာလူသားတွေရှိနေတယ်ဗျာဘုရားရဲ့အဆုံးအမခင်မီနေဦးမှာပဲဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလူလောကမှာအသုံးကျနေဦးမှာပဲရှိတယ်အဆုံးအမကိုလိုက်နာရှင်းသုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းကျိုးချမ်းသာရနေစေဦးမှာပဲဖြစ်တယ်အမတ်တရားပြောရမယ်အမတ်လက်ထိကခီးမထွက်ခင်အမတ်လက်ထိကမှာတခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မဇာလတုတ်ရဲ့ရှေ့ပြေးမှာဟောခဲ့တဲ့အဆုံးအမတရားလေးဟာဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲမှတ်သားနာယူထားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ကောင်းလောကရန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်နေသဘောထားလေးတင်ပြပေးလောကလူသားတွေကအဆိုးလောကရန်နဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီအကောင်းလောကရံနဲ့တွေ့လို့ရှင်မော်ကြွားလေးရှိကြလောကတံဆိုတာလောကရဲ့သဘာဝလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလောကရဲ့သဘာဝနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာပဲလောကရဲ့သဘာဝဆိုတာအခွင့်အရေးတို့ယာဒုဂုံသိန်းတို့စီစဉ်ဥစ္စာတို့ကြီးပွားတိုးတက်မှုတို့ဆိုရတဲ့အခါရှိတယ်မရတဲ့အခါရှိရတာကိုလာဘလို့ခေါ်တယ်မရတာအလာဘတခါတည်းရန်ကြတော့မိမိမှာအချွေရန်သင်မင်းနေမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေပေါ်များတဲ့အခါရှိရင်ရှိမယ်ယမယံကကိုတယောက်ထဲနေရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်အချမ်းရန်သင်မင်းနေမရှိဘူးကိုတယောက်ထဲပဲတယောက်ထဲစခန်းသွားရတဲ့အခါရှိတယ်လောကရဲ့သဘာဝဆိုတာဒီလိုပဲကြုံတွေ့ရအချမ်းရံသင်ပင်နေနဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောတာယတအချမ်းရံသင်ပင်မရှိဘူးတယောက်ထဲနေရတဲ့ဘဝအယတဇမယံခံကြတော့အများရဲ့ချီးကျူးမှုကိုခံရတာရှိတယ်လို့အများကဝိုင်းပြီးတော့ရှုတ်ချတာကိုလည်းခံရတတ်တယ်ပေါ့လောကရဲ့သဘာဝဆိုကဲ့ရဲ့ခြင်းရှုတ်ချခြင်းချီးမွမ်းထောမနာခြင်းဆိုတာမကင်းနိုင်ဘူးအေးအဲ့ဒီခါမျိုးမှလည်းကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုတာကိုနေတာလို့ခေါ်ပြီးတော့အများရဲ့ချီးမွမ်းခံရတာကိုတော့ပတန်တာလို့ဒီလိုခေါ်အကောင်းနဲ့အဆိုးဟာအကောင်းတွေးလိုက်တဲ့အခါတွေးလိုက်အဆိုးတွေးတဲ့အခါတွေးဇမယံခါအစဉ်ပြေးနေလို့ကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာနဲ့ခံစားရရှိယမယံကအစဉ်မပြေလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံလို့ကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေကိုခံစားရဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့လောကရံနဲ့လည်းကြုံတွေ့ရတယ်လောကလူသားတွေကကောင်းတဲ့လောကရံနဲ့ကြုံတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါလိုလူစပူးရှိသေးလားလို့လက်မှတ်ထောင်ထားကြအဆိုးလောကရံနဲ့ကြုံတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လေညံ့နာပုတ်သုံးပြီငုံနေရုံကစိတ်ချကြတာကြလေလောကလူသားတွေဟာလောကရံကိုမခံနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ရင်းရိုင်လှုပ်ရှားနေတတ်ကြအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားဖို့အမှန်တမ်းကောင်း
အမလတိကဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာရဟန္တာငါးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဆုံးမတယ်။ကဲရဲ့ခြင်းရှုချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးဖရာတရားတန်ခါမိမိတို့မြတ်နိုးရဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလိုကဲရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတတ်တယ်ဖះကိုအပြစ်ပြောတရားကိုအပြစ်ပြောတန်ခါကိုအပြစ်ပြောပြီးကဲ့ရဲ့မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့အခါဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အခါမျိုးရသော်ဖះကဘယ်လိုဆုံးမလို့ငါကိုဖြစ်စေငါရဲ့ခေါ်ပြောတဲ့တရားဓမ္မကိုပဲဖြစ်စေငါတို့ရဲ့တပည့်တန်ခါတွေကိုပဲဖြစ်စေတစ်ဖက်သားတွေကအပြစ်ပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မဆိုးကြနဲ့ဒါနံပါတ်၁လိုက်နာမယ်လောကလူတွေဆိုတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသထွက်ကြမြတ်စွာဘုရားကဒေါသမထွက်နဲ့တဲ့ဘယ်တော့မှယဉ်ညူမဖွဲနဲ့ပြောရကောင်းလားလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်မဆိုးကြနဲ့ဒါနံပါတ်၁စိတ်မဆိုးနဲ့အကယ်၍စိတ်ဆိုးနေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆိုးနေခြင်းကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ပဲဖြစ်မယ်စိတ်ဆိုးနေရင်ကိုယ့်အတွက်အနှောက်အယှက်ပဲဖြစ်စိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတစ်ဖက်သားစကားကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းတဲ့စကားလားဆိုးတဲ့စကားလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးခွဲခြားသိနိုင်စွာမရှိဘူးတဲ့စိတ်တို့ဒေါသထွက်နေလို့ရှိရင်အမှန်ကန်သိနိုင်စွာမရှိဘူးမသိနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက်ကပြစ်ပြင်ပြောဆိုလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖြေရှင်းရမယ်အပုဒံအပုဒတောနိဗ္ဗေထိတ္တပံကဲရဲ့ပြစ်တင်လာလို့ရှင်ငုံခံနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မဆိုးနဲ့သို့တော်ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးရဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မမှန်ဘူးအကြောင်းကျိုးနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ဩစိတ်နှလုံးမအေးချမ်းနဲ့အနေထားမျိုးမဖြစ်စေပဲမြတ်စွာဘုရားတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးရမယ်လို့ကဲရလာတဲ့လောကရံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောဒီအပလတ်ထိကမှာတရင်သုံးလုံးဒီလိုဟောခဲ့တယ်။တခါချင်းမွန်းတဲ့အခါမှာရောလောကလူတွေကမိမိတို့စိတ်ထဲမှာသဘောကျရင်ချင်းမွန်းလေးရှိကြ။ချင်းမွန်းတဲ့အခါဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောအပူအမူတွေရောထည့်ပြီးတော့ချင်းမွန်းတတ်တယ်အဲ့လိုချင်းမွန်းပြီဆိုတော့ချင်းမွန်းခံရတဲ့အလက်ကြုံလို့ရှိရင်လေမြတ်စွာဘုရားကဆုံးသွားတယ်အေးဝမ်းမသာကြတဲ့ဘဝမမြင့်ညာတဲ့ချင်းမွန်းခံရတဲ့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာမှုတွေဘဝမြင့်မှုတွေစိတ်အတက်ကြွမှုတွေမဖြစ်စေနဲ့ပုံမှန်ပဲနေလို့ဆိုအကယ်၍စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝန္တပိတိဟာတွတ်နေခြင်းရဲ့အနောက်အရှက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အကယ်၍ချင်းမွန်းတဲ့စကားအတိုင်းဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြောင်းမှန်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်ရုံပဲတဲ့ဒီတယ်မပေါ်ရဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်ကဲ့ရဲ့ခံရရင်စိတ်မဆိုးနဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးချင်းမွန်းခံရလို့ရှိရင်ဝမ်းမသာနဲ့ဘဝမမြင့်နဲ့မှန်လို့ရှိရင်ဝန်ခံမမှရင်ဝန်မခံနဲ့ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာစိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်မှုအတွက်ရသော်ဗျာအဆုံးမပေးကြံတဲ့လောကရံနေတဲ့ပတ်သက်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒါဟာလောကသားတွေအတွက်လောကရံမုံတိုင်းကြောင့်စိတ်တွေရင်းရင်လှုပ်ရှားမှုမရှိအောင်ရသော်ဗျာတကယ်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဆုံးမဟောကြားချက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီဆုံးမဟောကြားချက်တွေကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလောကမှာနေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကသဘာဝနဲ့တနည်းမဟုတ်တနည်းကြုံပါနေစဉ်နဲ့အများကြုံတွေ့နေတတ်တယ်ဘယ်လိုပဲကြုံတွေ့ကြုံတွေ့တုတ်တန်တစ်ခုမှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားပြပုံခေါ်ထားလို့ကောင်းတာနဲ့တွေ့ကြုံလို့ရှိရင်လည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်ဧကရေကမြဲတာမဟုတ်ဘူးတခဏလေးသာဖြစ်တယ်သာရိကယူဆိုင်ဆရာမလို့ဘူးကိုလိုတဲ့နာလောက်မကောင်းတဲ့လောကရနဲ့ကြုံလို့ရှင်လေအေးမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းအခိုက်တန့်တာဖြစ်တယ်အဖြေကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အဆိုးကြီးကြုံနေတယ်ဆိုတာကိုအဖြေကိုရှာပြီးထွက်ပေါက်ကိုရှာရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ရာမှမတိမြဲဘူးဆိုတဲ့လောကရဲ့သဘာဝကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားခြင်းဖြစ်လောကရံမုံတိုင်းကြောင့်ရိမ့်ရိုင်မသွားအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်အောင်ဒီလိုဆုံးမမျက်စောပြဒါကြောင့်မို့လောကထဲမှာနေတတ်ထိုင်တတ်ရှိအောင်မျက်စောပြကဆုံးမကိုအဘာနတိကမှာမျက်စောပြဒီဆုံးမတွေကိုဆုံးမခဲ့အခုနောက်ဆုံးခီးရောက်တဲ့အခါမှာလည်းမျက်စောပြကိုချင်းသီလရှိဖို့ကိုယ်ချင်းသီလကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားဖို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာတဲ့အခါမှာအသိပညာတွေတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားဖို့အရေးကြီးဆုံးတိုးတက်မှုတွေကသီလသမာဓိပညာအရေးကြီးဆုံးတိုးတက်မှုတွေပဲအသိပညာတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့စိတ်ကလေးဟာစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေစိတ်ညင်နှမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ထို့သို့လုံးမြောက်လုံးဝလွတ်မြောက်သွားမှသာတဲ့အပူထဲမှာလည်းအေးအောင်နေထပ်သွားမယ်အရှုပ်ထဲမှာလည်းရှင်းအောင်နေထပ်သွားမယ်အဆိုးထဲမှာလည်းကောင်းအောင်နေထပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘုမဟုတ်ဥယင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဆိုးရင်ကိုယ်ကဆိုးလိုက်ပတ်ဝန်းကျင်ကပူတိုင်းကိုယ်ကလိုက်ပူလိုက်ကောင်းဝင်ခြင်းကရှုပ်တိုင်းကိုလိုက်ရှုပ်ရနဲ့ဘဝခရီးကြီးမှာတည်ငြိမ်မှုမရပဲနဲ့အဆိုးတန်တရားလဲပြီးတော့နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့လောကသားတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုအများကြီးရရှိသွားနိုင်ဒီလိုဆုံးမနော်မြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့အမတ်တိကာနေပြီးတော့သိအလံမဝေးတဲ့နာလန္ဒဘက်ကိုကြောက်သွားဒီနေ့ခင်မှလည်းပဲနာလန္ဒဆိုတာဒီနာမည်နဲ့ပဲထင်ရှားရှိနေတယ်ဒီအလုံးကြဘူးနေကြမှာအိန္ဒိယသွားတဲ့အခါမှာနာလန္ဒတက္ကသိုလ်ဆိုရှင်းအောင်နာလန္ဒတက္ကသိုလ်နာလန္ဒမြို့မှာတည်ချောင်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်အဲ့ဒီနာလန္ဒရောက်တဲ့အခါကျတော့ပါဝရိကတထေးရဲ့တရဥယျင်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေထိုင်ပြီးလောကသားတွေရဲ့အကျိုးသိဖို့ရွတ်ဆောင်တော်မူတာအဲ့ဒီနာလန္ဒမြို့ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားသာသကျော်ကနေခရီးထွက်တိုင်းအချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာထပ်တန်းသွားလာရောက်ရှိခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အမတ်တရားပြောရမယ်ဆိုရင်နာလန္ဒမြို့ဟာချိန်ဖျားလို့ကနေ့တိနေကြတဲ့နိခန္ဒနာတပုဒ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချိန်ကြောင်းတွေတွေ့လိုက်ချိန်ဆိုတာစိနဆိုတဲ့စကားလုံးစိနဆိုတာသူတို့ကိုသူတို့အောင်းနိုင်သူလို့ကိလေသာတွေအလုံးအောင်းနိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မဟာဝိရဆိုတဲ့မိဂန္ဓနာတာပုဒ်တာကသူကိုယ်သူကိုစိနလို့အောင်းသူဆိုတဲ့နာမည်ကိုခံယူထားတာသူ့ရဲ့တပည့်တပည့်တွေကြတော့သူတို့အတန်နဲ့ပြောတဲ့အခါစိနကဂျိနဂျိနလို့တန်ထွက်တယ်အဲသူတပည့်တွေကြတော့ဂျိုင်းနာလို့တန်ထွက်တယ်အဲ့ဒီဂျိနာကလေဂျိုင်းနာဂျိုင်းနာကိုနောက်ကနာတံပြုတ်လိုက်တဲ့အခါဂျိန်းလို့ဒီလိုဖြစ်သွားခဏိခင်မာတိအောင်
ကျင်းဖျားရုတ်တူကြီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအကြီးကြီးပဲဘုံပေပဲယမပြေကဖျားဘူးတွေဘုရားကရမှာဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ရုပ်ပွားတော်နဲ့ကျင်းဖျားရဲ့ရုပ်ပွားတော်နှစ်ခုဟာထိုင်နေတဲ့ပုံစံချင်းအမတန်မှတူသည့်အတွက်ကြောင့်လွဲလွဲမှားမှားနဲ့ကျင်းဖျားကိုဂေါရမဖျားထင်ပြီးတော့ဝယ်ယူလာကြတာလေးရှိဝယ်ယူလာကြတယ်တင်းတင်းခွေပြီးတော့ထိုင်လာတူတယ်ပုံတရံချင်းတူနေတယ်သို့တော့ကွက်ပြားအောင်တတိထားရမယ့်အချက်ကလေးတွေရှိဂေါရဘဖျားမှာသင်္ကန်းပါတယ်ချိန်ဖျားမှာသင်္ကန်းမပါဒါကတတိထားရတမအားဖြင့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့မသိတာပြင်းပြင်းခွေးနေတဲ့ပုံပန်းတရားကတူတူပဲဖြစ်နေတယ်မသိတာနောက်ထင်ရှားတဲ့အမှတ်သားတစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ချိန်ဖျားရဲ့ရင်ဝမှာပါရှိတော့ဆိုဆွမ်းစတိကာလို့ခေါ်တဲ့စัจ जा တစိတ်ကလေးရှိကောရမဖျားယုတ်တုမှာအဲ့ဒါမပါဘူးဟောအလုံးတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်အရင်တုန်းကဂျာမနီနာစီတစိတ်စัจ जा ပုံသံအင်္ဂလိပ်လိုတော့ swastika လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ swastika ဆိုတဲ့အမှတ်သားလေးဟာရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်ဘတ်တဲ့တဲ့မှာပါဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ရုပ်ပွားတော်မှာမပါဘူးအဲ့ဒါနှစ်ခုလွဲမပြီးတော့ဝယ်မိတတ်ကြတယ်ပေါ့ဒါအိန္ဒိယသွားရင်တတိထားရမယ့်ချက်တစ်ခုနော်ကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့လွဲမတာတွေလည်းရှိသေးတယ်အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒါတွေတော့မပြောတော့ဘူးเนาะပြောလို့မကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်လွဲမမှုတွေရှိတတ်တယ်ဘာသာအရေးအနေနဲ့အမတန်မှများပြားလာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အယူအဆတွေနဲ့ရောထွေရှုပ်ပွေးနေတဲ့အနေအထားမှာရှိတော့ကိုယ်ကွယ်မှုတွေကရှုပ်ပွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောရောထွေးထွေးတွေမှမှရွေးရင်းနေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ဖျားကြီးကနာလန္ဒမြို့မှာအခြေဆိုင်ပြီးတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်အခါကလောင်းနာလန္ဒမြို့ချိန်ဖျားရဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ခဲ့နာလန္ဒမြို့မှာနာမည်ကြီးတဲ့ဥပန္ဒိဆိုတဲ့တထေးကြီးတစ်ယောက်ရှိနိဂန္ဓနန္ဒဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ချိန်ဖျားကိုသိပ်ပြီးတော့လေးစားတယ်သူကအဲ့ဒါလို့ချိန်မှန်တာကိုကိုးကွယ်တဲ့တထေးကြီးနာလန္ဒတထေးကြီးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်များလည်းနာလန္ဒကိုမကြာခဏကြွတယ်ချိန်ဖျားအကြောင်းကလည်းပဲနာလန္ဒမှာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနာလန္ဒရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချိန်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာလနာမျိုးသူမျိုးသားတွေဒီလိုရှိတဲ့အထက်မှာချိန်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အထက်မှာဥပါလိဆိုတဲ့တထေးကြီးကနာမည်အကြီးဆုံးချိန်ဘုရားကိုအလွန်လေးစားကိုးကွယ်တရက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်အဲ့ဒီနာလန္ဒရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုဝါရပြိုင်ဖို့ဆုံးပြီးတော့သူဟာရသော်ဘုရားကြောင်းကိုသွားတယ်။ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာတော့ဆိုတော့ရသော်ဘုရားကဒီကံ၃ပါးလို့ဟောရတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ကိုယ်ဖြင့်ပြုတဲ့အမှုကာယကံမလုံးဖြင့်ပြုတဲ့အမှုဝစီကံမစိတ်ဖြင့်ကြံစည်တဲ့အမှုမနောကံမလို့ကံသုံးပါးဟောတယ်။ရသော်ဘုရားကကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးမျိုးဟောတယ်လို့ချိန်ဘုရားကလည်းကံသုံးပါးကိုကာမဆိုတဲ့အတုံးနဲ့မဟောဘဲနဲ့ဒန္တဆိုတဲ့အတုံးနဲ့ဟောတယ်။ကာယဒန္တဝစီဒန္တမနောဒန္တလို့ပြစ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုဟောအဲ့လိုဟောတဲ့ထဲမှာ
กายกังวจีกังมโนกังလို့ရှိတဲ့ထဲမှာဘယ်အရာဟာအပြစ်ကြီးဆုံးလဲกายကအပြစ်ကြီးဆုံးလားဝစီကံကအပြစ်ကြီးဆုံးလားမโนကံကအပြစ်ကြီးဆုံးလားလို့ဆိုတော့ချိန်ပြရားကဘယ်ဟာကိုအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ယူဆတဲ့အခါမှာသူကกายကံกายဒန္တလို့ခေါ်တယ်กายကံဟာအပြစ်ကြီးဆုံးပဲဒါချိန်ပြရားရဲ့ဝါဒกายကံအပြစ်ကြီးဆုံးရသော်ပြရားရဲ့ဝါဒကြတော့မโนကံကအပြစ်ကြီးဆုံးกายกันอภิชิซုံးหมดมโนกันก็อภิชิซုံးเอราสิ้นซาชีพโหลอัดเดเนาะมโนกันบ้าจ่องอภิชิตรงสว่าสิ้นซาตะโพโหลตมะอาภิชิมั้ยสวยอุมาเมหลูเดียวกูตัดฉันในสิทธิ์ป้องนี่เลยมโนกันผิดตัดเมหลูပြောเลยวสีกันผิดกูรีเล่หยอกตัดไล่เดกายกรรมဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်กายกรรมအဖြစ်ကြီးဆုံးတတ်မှုကျွလွန်လိုက်တယ်လို့กายกรรมအဖြစ်ကြီးဆုံးလို့ယူဆနိုင်ွယ်ရှိတယ်ထင်ရင်ထင်ကြလိုက်မြတ်စွာဘုရားကကံတွေကိုတတ်မှတ်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာกายกรรมဆိုတာလဲစိတ်ပါမဝစီกรรมဆိုတာလဲစိတ်ပါမမโนกรรมဆိုတာစိတ်တက်တက်စိတ်မပါဘဲနဲ့ကာယကံဝစီကံကအပြစ်မရှိဘူးစိတ်ပါမှအပြစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မနောကံဟာအဖြစ်ကြီးဆုံးလို့ရသော်ဗျာဒီလိုသတ်မှတ်တယ်။ဏိကန္တဘုရားကြီးကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး။ချိန်ဘုရားကတော့ကာယကံဟာအပြစ်ကြီးဆုံးလို့သူကသတ်မှတ်တယ်။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်။ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာရသော်ဗျာကြီးသွားပြီးတော့အပြစ်တင်ပဲပေါ့မနောကံဆိုတာဘာမှမထိရောက်ဘူးပေါ့ကာယကံကသာလေအပြစ်ကြီးတဲ့လေဂေါရမဘုရားဟောတာမှားပဲပေါ့သူတို့ဘုရားဟောတာမှန်တယ်ပေါ့ကာယကံကသာလေကြီးမားတဲ့အပြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသွားပြီးတော့ဘုရားနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ပြောဖို့သွားတာမြတ်စွာဘုရားဟိုကြတော့မေးတယ်မင်းတို့နိခန္ဓာတွေမှာတဲ့ flash water လို့ခေါ်တယ်ရေစိမ့်ပေါ့ရေစိမ့်ဆိုတာကြိုချက်ထားတဲ့ရေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ flash water ကိုတောက်လို့ရှိရင်သူတို့အပြစ်ရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ရေထဲမှာဇီဝဆိုတာရှိအသက်ရှိတယ်ရေကိုတောက်လို့ရှိရင်ရေကိုသိစေရာရောက်တယ်ဇီဝကိုဖြစ်စေရာရောက်တယ်ဒါမို့နိဂန္ဓတပည့်တွေဟာရေစိမ့်ဆိုတာမတောက်အောင်ကြိုချက်ပေးပါသူတို့တောက်ခွင့်ရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ဟုတ်ပြီတဲ့အကယ်၍ရေစိမ့်မတောက်ရဘူးဆိုတော့နိဂန္ဓရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်အတိုင်းရေစိမ့်မတောက်ပါဘူးရှောင်လိုက်တယ်သို့သောသူ့မှာယောဂဝေဒနာကရေမတောင်းရလို့ရှင်သိလောက်တဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်တယ်။ရေသိမ့်ငတ်နေတယ်။ရေကြိုချက်ထားတဲ့ရေကလည်းမရဘူး။ရေစိမ့်နဲ့တောင်းလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာသိသွားရင်ရောပါဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ။နော်။ကာယကံအားဖြင့်ရှောင်းနေ၊ဝစီကံအားဖြင့်လည်းရှောင်းနေ။ကိုယ်ဒီလည်းရောရေမတောင်းဘူးရှောင်းနေ။กายกันลงยုံเนี่ยသို့တော့စိတ်ကရေငတ်မပြေပဲနဲ့ရေတောင်းခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တည်သွားလို့ရှင်ဘယ်ရောက်တော့ဆိုမโนตัตตะဆိုတဲ့သရဝါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုအဲ့တော့မโนကံကအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုရင်အတိအပြည့်ရောက်သွားပြန်กายกันဆောင်းရှောက်ပါရဲ့တန်းနဲ့မโนကံနဲ့ဒီအပြစ်တံကိုခံရတယ်ဆိုရင်အတိအပြည့်ရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြတယ်ဒီမှာกายကံဆောက်ရှောက်ထားပါရဲ့တန်းနဲ့กายကံကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပါထားပါရဲ့တန်းနဲ့စိတ်แท้ဖြစ်ယုံများနဲ့มโนตัตตะဆိုတဲ့ဒီအောက်တန်းจังလာတဲ့ตรวาဘုရားရောက်သွားတာဟာစိတ်ကြောင့်ရောက်တာမဟုတ်လားတကယ်ဖြင့်กายကံကအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးဖို့ဆိုရင်กายကံရောက်မလို့မကောင်းတဲ့ဘုရားကလွတ်တင်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုထောက်ပြလိုက်တော့
ဥပါလိတထေးကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အမှားကိုသူတို့မြင်သွားတယ်။နောက်ဆုံးမှပြောရမယ်ဆိုရင်လုံလုံလည်ရာရာဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကသာတကယ်ကိုစစ်ဆေးတာခံနိုင်တယ်။သူတို့နိဂန္ဓဘုရားဟောတာတွေကအရှင်းတော့မညီဘူးဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်သိရှိသွားပြီ။နောက်ဆုံးဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနာလန္ဒမှပဲပေါ့။ဒီလိုဆိုတော့ပေါ့နော်။ဒါကဥပါလိတုတ်တံဆိုတာတသက်ရှိတယ်။အမတ်တရားအနေနဲ့နာလန္ဒမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတခုကိုပေါ်ပြတယ်။အဲ့ဒီနိဂန္ဓကိုကိုးပွယ်တဲ့ဥပါလိတထေးကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပြောင်းပြီးတော့ကိုးပွယ်တဲ့အနေထားမျိုးဘုရားဘာသာဖြစ်ကူးပြောင်းလာခဲ့တာနာလန္ဒမှာထင်ရှားတဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်ကြီးတခုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနာလန္ဒမှာသတင်းလုံးနေတဲ့အချိန်ခုနောက်ဆုံးအချိန်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကတပါးတဲ့နေလေပဋိသင်္ဂနာလို့ခေါ်တဲ့ကပ္ပဌာနှလုံးသွင်းတမဘဝင်စားရင်းကနေပြီးတမဘကထားတဲ့အခါသူ့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ခုံအရေးချင်းတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ခေါင်းထဲမှာဘာရောက်လာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပေါ်မှာကြီးညိုအားရပွေရာကောင်းလာတဲ့ခုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားကိုရှောက်ထားလို့တဲ့စိတ်ပေါ်လာဒါကြောင့်မို့ဘုရားစီဘုရားကုံနေစဉ်းစားရင်းကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသိကျေနပ်အားရလို့ဘုရားကိုဘာသွားလျှောက်တုံးဆိုသူလျှောက်ပုံကနော်ဧဝံပတံနောအဟံဗန္တိပကဝတိဘုရားပေါ်မှာတပည့်တော်ဒီလိုကိုကြည်ညိုတယ်ဒီလိုကိုဆုံးဖြတ်တယ်စိတ်ထဲမှာဒီလိုကိုကြည်နူးတယ်ဘယ်လိုကြည်နူးတာတော့လို့ဆိုနာသာဟုနာသဘဝိတ္တိနစေတတရိဝိသတိဘဂဝတောဖေယောဖိညတရောတံဘောဓိယသူလျှောက်ထားပုံလေးကအသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရင်တော့လည်းမပေါ်ခဲ့ဘူး။နောင်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုလည်းပဲမရှိဘူးလို့တပည့်တော်ဒီလိုကြည်ညိုပါတယ်လို့ပြီးတော့ဖရာရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးလို့ဆိုတော့အေးတွေးပြီးကောင်တွေးကြလိမ့်မယ်။သူပြောတဲ့စကားကတာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာနော်။တူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ရသော်ဘုရားအရင်ကပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေရှိတယ်။နောင်ပွင့်တော်မူမဲ့ဘုရားတွေရှိတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ဘောဓမဘုရားတဆူတည်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတန်ဘောဓိမှာဘုရားတဆူနဲ့တဆူဟာလုံးဝတူညီကြတယ်။ဘယ်ဘုရားကဘယ်ဘုရားနဲ့ပိုတက်တယ်လို့ပြောเสียအောင်မရှိဘူး။နော်။အခုသူတွေးတာကလက်ရှိဘောဓမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမပေါ်ခဲ့ဘူးနောက်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလက်ရှိလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတာတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတူတဲ့ဖရာတွေတော့ရှိတယ်နော်အတ္တနာရိယသုတ်ကိုကြည့်သဗ္ဗေဗုဒ္ဓါတမတမတဲ့ဖရာအလုံးဟာတူတူပဲအတိညာအားဖြင့်ဖရာအလုံးဟာတူတူပဲတာတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုလို့လို့ဖွင့်ပြီးတော့ပြောတာတမောရိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အရှင်ဘုရားရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်းတော့ကလည်းမပေါ်ခဲ့ဘူး။နောင်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းအရှင်ဘုရားအခုလည်းပဲမရှိဘူးလို့အဲ့လိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်သာရိပုတ္တရာဒီစကားဟာတိကျလာသည်လားရဲရဲလာသည်လားတတိယကြီးပြောတာ
ရှင်ကလည်းမပေါ်ခဲ့ဘူးနောက်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားဟာတိကျပြတ်သားပြီးရဲလွန်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ငါတခုမေးမယ်တဲ့အတိတ်တုန်းကပွင့်ခဲ့တဲ့ဖရာတွေဒီလိုကိုကျင့်သီလတွေရှိတယ်ဒီလိုသမာဓိစွမ်းအားတွေရှိတယ်ဒီလိုပညာတွေရှိတယ်ဒီလိုနေပြီးဒီလိုလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ရှေးဖရာတွေကိုရှေးဖရာတွေရဲ့စိတ်ကိုသင်ရဲ့စိတ်နဲ့သိလို့အတိတ်ဘဝတုန်းကအတိတ်တုန်းကဖရာတွေရဲ့စိတ်ကိုသင်သိလို့ဒီစကားကိုပြောတာလားလို့ဆိုစင်္သာရိပုတ္တရာအတိတ်တုန်းကပွင့်ခဲ့တဲ့ဖရာတွေရဲ့စိတ်ကိုတပည့်တော်စိတ်နဲ့မသိနိုင်ပါဘူးဖရာသိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်အနာဂတ်ပွင့်တော်မူမဲ့ဖရာတွေကိုရဲ့စိတ်ကိုရောကျွတ်တင်သိပြီးတော့ရှင်ဖရာတဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ပြောတာစိတ်နဲ့သိပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြောလာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဖရာသူစိတ်နဲ့မသိပါဘူးဒါဖြင့်အခုလက်ရှိငါရဲ့စိတ်ကိုရောအကုန်သိပြီးတော့ပြောတာလားဆိုတော့အရှင်ဘုရားရဲ့စိတ်ကိုလည်းတပည့်တော်အကုန်မသိနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်အတိတ်ဘုရားတွေပြစ္ဆုတ်ပန်ဘုရားအနာဂတ်ဘုရားတွေရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်နဲ့မှသိနိုင်တဲ့စေတောပရိယဉာဏ်မရှိပါဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရဲဝံ့ပြီးတထစ်ချစကားမျိုးကိုပြောနိုင်ရတာလဲတဲ့သံဃာ့ရိအရာမှာအရှင်ဘုရားတဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကလည်းမရှိခဲ့ဘူး။နောင်လည်းရှိမှမဟုတ်ဘူး။အခုလည်းလုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲ။မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမေးခွန်းထုတ်တော့ရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်မှာဓမ္မနွားရဆိုတဲ့အနုမန္တဉာဏ်ရှိပါသေး။အနုမန္တဆိုတဲ့သဘောက inference နော်။အနုမန္တဉာဏ်ဆိုတာတိုက်ရိုက်သိတာမဟုတ်ပြီမဲ့လို့တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့တိတဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအတော်အစွမ်းထက်တယ်ဥမာမဲ့အလုံးတမပင်ဆိုတာတိနေကြတယ်တမပင်ကတမရွက်ကလေးတွေ့ရဲ့ကိုဝါစာကြည့်လိုက်လို့တမရွက်ကလေးခါတယ်ဆိုလို့ရှင်ဉာဏ်နဲ့တမရွက်တွေလည်းအကုန်အခါပဲလို့မသိနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုသိတာဟာအနုမနာလို့ခေါ်တယ်ဝါကြည့်လိုက်လို့ခါမှန်းသိတာကပစ္စကကိုယ်ကိုယ်ဝါကြည့်လိုက်တာတရွက်ပဲဝါကြည့်သို့သောတမပင်တပင်လုံးမှရှိတဲ့အရွက်တွေအလုံးဟာအခါပဲလို့သိတာအနုမနာလို့ခေါ်တယ်ထို့တူပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့မှာဓမ္မနွားရလို့ဆိုရဲကျောင်းကျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အနုမနာဉာဏ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာလေဘယ်လိုအနုမန္တဉာဏ်ရှိတယ်လဲဆိုဥပမာအားဖြင့်ဒီနေဆက်ဒေတာတွေမှာခန္ဓာမျိုးတွေကိုတည်ထောင်ထားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးတွေဟာနေတစ်ဖက်နေကရံသူတွေကိုစัญญံခိုင်အောင်ဟန်တားဖို့အတွက်နေဆက်မျိုးတွေတည်ထောင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီနေဆက်မျိုးတွေမှာဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ကတပေါက်သေးပဲထားတရိုင်းကိုမြင့်မြင့်ကားတယ်လုံအောင်ကာရတယ်အလုံးရန်သူတွေမွေးနိုင်အောင်စัญญံခံဖို့အတွက်နေဆက်မြို့ကိုတည်ထားတာဝင်ပေါက်ထွက်ကောင်းကတပေါက်သေးပဲရှိတယ်ဒီပေါက်ကပဲဝင်ဒီပေါက်ကပဲထွက်အဲ့ဒီမှာဒီမြို့ဆောင်တဲ့တကားမှုကလည်းပဲအလွန်လိမ္မာပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူမသိတဲ့လူတွေတစိမ့်တရားနေဆိုရင်မျိုးတဲ့ဝင်ခွင့်မပေးဘူးသိတဲ့လူမှဝင်ခွင့်ပေးတယ်မျိုးကထွက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့သူအလုံးမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒါလို့လိမ္မာကနဲ့တကားမှုကမျိုးတိုင်းကိုလက်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်တာဘယ်နေရာမှအပေါက်မရှိဘူးနောက်ဆုံးမှကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ဝင်ပေါက်ဝင်လို့ထွက်လို့ရတဲ့အပေါက်ကလေးတောင်မရှိဘူးမျိုးတကားတိုင်းကလည်းပဲအကုန်လုံးလုံးဂျုံနေတယ်လက်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့သူဘာသိတယ်ဘာဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဆိုရင်အေးဒီမျိုးတဲ့ဝင်တဲ့နေဝင်လာတဲ့အကောင်တွေမှန်သမျှလူပဲဖြစ်ဖြစ်တ
တရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လာတာမှသာဗျာဟောဒီအပေါက်ကပဲဝင်တယ်ဒီအပေါက်ကပဲထွက်တယ်တခြားနေရာမျိုးတွေဝင်စရာအပေါက်မရှိဘူးဆိုတာကိုသိတယ်လို့ပဲတဲ့တပည့်တော်ဟာလဲတဏှာဝဆင်းရဲကနေထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတဏှာဝဆင်းရဲကထွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကျင့်စဉ်ဟာတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်និဝရဏလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့အငြိစေတွေစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့និဝရဏတရားတွေအသိပညာကိုအားနည်းစေတတ်တဲ့និဝရဏတရားတွေအဲ့ဒီនិဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပေါ်မှာစိတ်ကိုခိုင်မာစွာစိုက်ထားခြင်းဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုပွားများအထောက်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရဖြစ်လာနေထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုကိုရပြီးတဏှာဝေကံတွေလွတ်မြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတာဖြစ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိဝရဏတရားကိုမဖယ်ရှားပဲတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပေါ်မှာတတိကိုကောင်းစွာမထားပဲဘုဇင်၇ပါးမပွားပဲထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းကြောင်းကပဲသွားတာပဲဒါဆိုရင်မေးကောင်းမေးကြလိမ့်မယ်တန်တတိအမကြီးရောဘယ်ချိန်ကတရားအထုတ်လိုက်တယ်လဲအရင်မူးပြီးတော့ကောက်ဝဲသဘင်ဆင်နွှဲနေတဲ့တန်တတိအမကြီးဟာဟောတန်တတိအမကြီးဟာဘယ်ချိန်များတရားအထုတ်လိုက်တယ်လဲစိတ်သောကရောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ကြုံဆုံစည်းလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားချလိုက်တဲ့အချိန်တရားနာရင်နဲ့ပဲនិဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားတယ်တရားနာရင်နဲ့ပဲသူစိတ်အစဉ်ဟာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတဲ့အာယုဘုံမှာစိတ်တည်ငြိမ်စွာထားနိုင်ပြီးသူတဏ္ဍမှာတတိတံဘုဇင်ကဆိုစတဲ့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတွေပွားများပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့တရားလူတရားများရသွားတာအချိန်တိုးတာနဲ့အချိန်ကြာတာဒါပဲกว่าဝိသကာเจ้ามาจีคนนี้อยวยเล่มาเวเตียรุเตียเมียยาตวาดได้สรแล้วดีลั้นจ้องเนี่ยเวตวาดได้ดีลั้นจ้องไม่ป่าเวเนี่ยบดุมาเตียรุเตียเมียไม่ยะแหนมูถ้าจังหมดเตียรุเตียเมียยาเลยสรนิวรณะเตียนานิวรณะสรกุตุริไม่ผิดอ๋อไส้กูสุบไปแต่ตบาวาเตียยีเมียงหาเป้สุနေเลยสรยีไม่ซีอูปอထို့တူပဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကာမစ္ဆန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်နေမယ်တဏှာတွေဖြစ်နေမယ်အလိုမကျတဲ့ဇာပါဒတွေဖြစ်နေမယ်စိတ်နှလုံးမငြိမ်မသက်ပူပန်သောကတွေရောက်နေမယ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်နေမယ်စိတ်တွေအားပြော့ပြီးတွန့်ဆုံနေမယ်တန်တရားတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေရှိနေတဲ့များကာလပတ်လုံးထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာမရဘူးဒါကြောင့်မို့တမာတိခြင်းစဉ်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်ကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားလို့တဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားတယ်စိတ်အတိုင်းမကျဖြစ်နေတဲ့ဇာပါဒတရားတွေဖြစ်မလာဘူစိတ်တွန်းဆုံးမှုဆိုတဲ့ထိနာမိတာတွေမလာဘူးစိတ်လေလွင့်ပြီးပူပန်နေတဲ့ဩဒိဿကောကုသဆိုတာမလာဘူးတန်တရားဖြစ်ပြီးတော့ခြေုံချတော့ဖြစ်နေတဲ့ဝိသကိစ္စဆိုတာမလာဘူးတမာတိစွမ်းအားနဲ့စိတ်ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြလိုက်အဲ့ဒါလို့တွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်တဲ့အနေနဲ့ကာယ ानु ပัฒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပัฒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ် ानु ပัฒနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပัฒနာသတိပဋ္ဌာန်လို့ဆိုရဲသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကမိမိစိတ်အာယုံမှာပေါ်လာရာတွေကိုဖြစ်ပျက်ဉာဏ်ဒီထိအောင်ကြည့်ရှုပြီးတွေ့တာမှုတွေကိုဖက်ခွာတာသတိတရားတွေပေါ်မှာသတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာစိတ်ကိုသတိကိုအခြေခံပြီးတော့အားထုတ်တာပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တွေ့ကတ်ထားပြီး
အဲ့လိုနေရင်ကနေပြီးတော့ဓမ္မတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့ဓမ္မဝိဆေယသံဃောရှင်ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝီရိယသံဃောရှင်တရားဓမ္မတွေ့လို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့ပီတိသံဃောရှင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားတဲ့ပတ္တတိသံဃောရှင်စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်သွားတဲ့သမာဓိသံဃောရှင်နဲ့တဘာဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့ညီမျှစွာဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဥပိ္ပခသံဃောရှင်လို့ခေါ်တယ်။တတိသံဃောရှင်နဲ့ထင်းကြီးလိုက်လို့ဘုရင်ခုနှစ်ပါးမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားသွားပြီဆိုရင်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဒီလိုရသွားဖြစ်တယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားသူရရအခုပြောခဲ့တဲ့နမတိနိဝရဏကိုဖယ်ရှားမယ်။နမနဲ့တတိပဋ္ဌာန်အာယုန်၄ပါးပေါ်မှာစိတ်ဆက်ရမယ်။တတိထားရမယ်။နမ3ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုကြာနာစွာတိုးပွားအောင်လုပ်အောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနီးနဲ့သာလဲသံဃာဝကလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာဓမ္မရွက်ကလေးတရက်ကိုဝါကြည့်တယ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့အရွက်တွေခါတယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်လို့ပဲ။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားသူရရရသည်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်လို့ရတာပါဆိုတာကိုတပည့်တော်အနေနဲ့နားလည်ပါလေဖေဟာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးလို့တပည့်တော်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါလေလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီလိုဖြည့်ရှင်းချက်ပေးနာလန္ဒမှာလျှောက်ခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုပဲဟောအေးဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟာလောကသားတွေအတွက်ကျိုးပန်းအားထုတ်တဲ့အခါမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုချပြပေးလောကမှာပူပန်သောကရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းဖို့အခက်အခဲကျုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွယ်ကူချမ်းသာဖို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေချမှတ်ပြီးလောကသားတွေအတွက်အကျိုးရှိအောင်ရှိကျိုးရှိအောင်ရှိကြောင်းအဆုံးမကောင်းတွေကိုဟောကြားထားတာဘုန်းကြီးတွေဘုရားဗတာဝင်သူတော်စင်တွေအလွန်ကံကောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသိခွင့်ရတာရထားတဲ့အဆုံးအမတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုကမိမိတို့တာဝန်များတာဖြစ်တယ်။အကယ်၍လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုဘူးဆိုရင်ဆေးတော်ရှိပါရဲ့မတော့ဘဲနေရင်ယောဂပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလိုပဲမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေတတိထားပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေရရှိနေတဲ့အခုအချိန်ခိုက်မှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှသာလေတို့တွေအပူထဲမှာလဲအေအောင်နေထားလိမ့်မယ်အရှုပ်ထဲမှာလဲရှင်းအောင်နေထားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုအပူထဲမှာအေအောင်နေနိုင်တဲ့အရင်ချင်းနေရအောင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးရဟုဒရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းမေတ္တာရေးချမ်းသုံးကားဖြံရင်ကြံကြပါစေ ရင်ကြံကြပါစေ မေတ္တာရေးချမ်း

0: ပိဝိတဝါနဝိသာသဗ္ဗေတပုဟတံအာစရမရံပိတိဘဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောစိတ်တောင့်ကြောက်ကြည်ဧတရားစေကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်ကြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသံသဗ္ဗေပူဇာမျက်နှာကိလေသာဆေရတောက်ဥဒမြတို့သည်သမုဟတာပိဉ္စပတ္တိရေမတင်တကယ်သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပင်မြောင်းအောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စစ်မပြေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအစရမရံအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းသေးခြင်းလည်းရှင်းထသောဒီတိဘဝံကိလေသာဟုပုခတိန်ကင်းရင်ရာအစိတ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြော်တော်သို့သာရဝတ္တရာချင်းကင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်တို့တော်စဉ်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်တည်းမြင်၍မလင့်ပုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည
1: ်းဒီနေ့2389ခုနှစ်ဝါလောင်လာဇန်6ရက်2025ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း30ရက်ဘုရုနှစ်ဒီလည်းငယ်ခါကားသာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလည်းမြို့လည်းပင်စာရွှေချောင်းပင်စာရွှေစီချောင်းတိုက်ပြမှာကိုချိန်တော့ဆင်းရဲခြင်းမရလေဝါမျက်ကာလအာယတာတတိပဌံဘာဝနာဝါမျက်အထုဇာလေတရားစကားပေါ်ရင်ဒီနေ့ငါရဲ့မြောင်းလေးနောက်ဆုံးလေးဒီလည်းလည်းခါကလာတရားဒေသနာများကိုတာယူကြည့်ကြရခြင်းဖြင့်ဤလူရဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ယဉ်ဤစီစားမင်းချမ်းသာစီစားမင်းတရားဒေသနာများကိုတာယူကြည့်ကြရခြင်းဖြင့်ဤလူလုံးနေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘာဝနာအလုပ်ကိုအိုးပြီးတော့အာကောင်းပါတော်အားရှူရမယ်တော်အားပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ယောဂီကနာယူဖို့ပြည့်ကြတဲ့အပိုင်းကနိဗ္ဗာန်တန်သိစီဣရိယာယသတိပဋ္ဌာန်တရားပေါများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာမင်းရပြောတဲ့အတိုင်းညာယတာအဋ္ဌကမာယမဲ့ညာမူလပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တတ္တသိကိရိယာယကိုဉ္ဇံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီဘဝတွင်ဉာဏ်ပညာစွာမြတ်မောက်ပြုပြီးတော့နေနိုင်နိုင်လေဆိုရင်အစီအချင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောက်ပြုရမယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီနေ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကအနက်ငယ်ဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲဆုံးပါပဲ။နားလည်ဖို့အလုံးမလွယ်ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီလိုဘုံကဒီလောက်ခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုဘာအားကိုးနဲ့ပြောမှလို့ဆိုတော့ယေရှုဗျာရဲ့ဒေသနာတွေကိုအားကိုးပြီးတော့ပြောရအောင်ဝရံတိလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတိရဲ့ဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပဲအခြေခံပြီးကြောရတာ။ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်လို့စဉ်းစားရတဲ့အခါတွေတွေးကြတဲ့အခါတွေအတ္တကဝဆရာပန္တိတဝေရဏီယာအတ္တကဝဆရာတွေးတော့ကြံစီကြံစနေခြင်းဖြင့်မပြိနိုင်ပန္တိတဝေရဏီယာဉာဏ်ပညာဖြင့်လာတယ်ပြနိုင်တယ်ခုနိဗ္ဗာန်ချမ်းကိုနားမလဲကြဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မှမရှိသေးတာဘယ်ဒီပညာမရှိဘဲနဲ့ပြောတော့မှနားမလဲနိုင်ဘယ်ဒီဉာဏ်မရှိသေးတော့ကျုပ်တို့ကကြာဘူးတာတွေနဲ့ပတ်ဘူးတာတွေနဲ့ရောဝေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးတွေနဲ့ရောဝေပြီးတော့တွေးတော့ကြံစားနာရီကိုကျူစားကြည့်ပြည်တော်ချန်စားကြည့်လို့များခြင်းရသော်ပြားရဲ့ဆုံးမလေးသူတော်ကောင်းတရားဆိုပြည်တော်ချန်စားရုံများခြင်းမတိနိုင်အဘုဒ္ဓဖြင့်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆွဲတရား အတူကြီးနဲ့တည်နိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ပညာဖြစ်လာရင်တည်နိုင်တာ။ဒါကြောင့်အတ္တကလို့ဆိုတာအတွေ့အကြုံတွေရဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ပဉ္စိကဝေဒိယပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အရာ။အဲ့ဒါကိုရှင်းထားမယ်နော်။ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့တရားလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်းလို့ဆိုရမယ်ဒီတရားအရိပ္ပဏ္ဍာပွားများရင်တေချာတော့ဆက်ရောက်ရမယ်ဒီတရားကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့ဒုက္ခကတိငြိမ်းရမယ်

0: ပိဝါဒသမတိကမာယဒုက္ခဒုဏတာနာအဋ္ဌိကမာယညာယတအဋိကမာယနိမန္တတသစ္စီကိရိယာယယရိယံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ဆိုရင်ဒီခန္ဓာမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာသဘာဝတွေကိုဖြစ်တတ်ဖြစ်တိုင်းအမတ္တိလေးပြုပြီးနေတဲ့အလေးအကျင့်အဲ့ဒီဓမ္မဘာဝနာပွားများတဲ့ခေါ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဓမ္မဘာဝနာကိုပွားများခြင်းဆိုရင်ဒီလမ်းဟာဧကယေနောတရားမီတော်ဌာန်ဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုဆက်ရောက်သွားစီမဲ့တရားမီတော်ဌာန်လဲဆိုတော့တတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယပွားများအထုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေနှလုံးရှုစံအရှင်ဉာဏ်စီကိုဆက်ရောက်သွားမဲ့တရားမီတော်ဌာန်။အစေနှလုံးရှုစံအရှင်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှောက်လာရမယ့်အခါဒီလမ်းအရွယ်လိုဒီပြန်လာမရှိဘူး။ဒီလမ်းကိုရှောင်နေတဲ့ဒေတာဘောစေနှုံးရှုစင်းနေဆိုတဲ့ပန်းနဲ့ဒီကိုရောက်ကိုရောက်လိမ့်မယ်။တာရမရှိဘူး။ဒီကာယနာဒီသောမီတော်တန်းဆိုတဲ့စေလုံးရဲ့အတိတ်ကအဲ့လို။လမ်းဝဲလည်းမရှိဘူး။ဒီလမ်းကလွဲလို့ဒီပန်းနဲ့ကိုရောက်စီတဲ့တခြားလမ်းနဲ့မရှိဘူး။ဒီလမ်းကိုရှောင်နေတဲ့ဒေတာဘောအဲ့ဒီပန်းနဲ့ရောက်ကိုရောက်လိမ့်မယ်။ပန်းနဲ့ခန္ဓာမျိုးတော်များစွာပြောတာနော်အဲ့ဒါပထမနေ့ကစိရစင်ကြယ်တန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးစိတ်အရည်တွေးမြင့်မာခြင်းနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်နိုင်ပြီးအထိစိတ်ရဲ့အရည်တွေးဟာမြင့်မားသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးနေ့ကပြောခဲ့တယ်နော်နောက်ဒုတိယနေ့အကျိုးကျေးဇူးအမျိုးပေါင်းပြောတယ်သောကပိဒီဝါနာတောရိကမာယတတိယဓမ္မဘာဝနာတရားပေါင်းများအထုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာနာမည်ကိုဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ထုံးပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကရင့်ကျက်နေတယ်။စိတ်ကခိုင်မာနေတယ်။အစိုးရကလည်းဒီလိုပဲလာလာလိုပဲတွေ့တွေ့သူစိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းတဲ့ကြည်ခွဲတဲ့စိုးရိမ်တဲ့ငိုကြွေးတဲ့ဆိုတာမရှိဘူး။စိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုလုံရောက်ပါစေလိမ့်မယ်။အဆုံးဆုံးကြည်ပွားများအထုံးမယ်ဆိုရင်အဋ္ဌိရောက်တော့မယ်။သောကနဲ့ပြီးဒီမှာကိုကြော်လွှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်တတိပ္ပံတရားဆိုတာရှောက်လမ်းရမယ်ဒီကောင်ဒီကောင်နဲ့ဒီလမ်းရှောက်ရင်ဒီပန်းနဲ့ရောက်ဖို့ရောက်နေတယ်။တရားကိုယ်ကိုခရီးရောက်နေတော့စီစစ်ကြည့်ဖို့အတွက်တရားပေးရမယ်လို့ဆိုနေတယ်။ဆိုရင်ဒီလောင်းနေနေပြီးတော့ငွေချင်းစိတ်ဒီလောင်းနေနေပြီးတော့စဉ်းစားပါ။အာရှိပြေဆိုရင်ဒီခေတ်နဲ့ရှိငိုလဲငိုချင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတတိပ္ပံတရားကငါကြည့်အောင်ဘဝနေဘူးလို့နားလည်ရုံနဲ့တရားစစ်ကြီးတစ်မျိုးလို့ဆိုနိုင်ရဲ့နော်နောက်ဘုန်းတော်တတိယနေ့မှာပြောခဲ့ရုံဒုက္ခဒေါရတနာအဋ္ဌိမယကိုစင်းရဲ့ဒုက္ခနဲ့စိတ်စင်းရဲ့ဒေါရတတရားတွေလုံးဝချုပ်ငင်းပါစေလိမ့်မယ်တတိပ္ပံတရားကိုစောင့်နေတရားအောင်ကြောင်းပူရမယ်ပန်းတိုင်းအဲ့ဒီပန်းနံကိုရောက်ချင်အဲ့ဒီလမ်းကိုရှာအဲ့ဒီလမ်းကလွယ်လို့အဲ့ဒီပန်းနံကိုရောက်စီတဲ့တရားနာနဲ့မရှိဘူးဧကယနာတရားဒီသောလမ်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတွဲပြီးတော့ဖတ်ရတယ်တရားဒီသောလမ်းကဘယ်ကိုရောက်စီတဲ့တရားဒီသောလမ်းဆိုတဲ့လမ်းဆိုတာကလည်းပန်းနံခုနှစ်မျိုးနဲ့တွဲပြီးတော့ဖတ်ရတယ်နော်ဒါတတိယနေ့ကကိုစင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းမှုဒေါမနတရားတွေကျောင်းရင်းပေါ်နေတဲ့ကျောင်းရင်းလေးကအစစက်တတ်တာရရစီလေးနဲ့ဒီကြောင့်ပြောရတဲ့နောက်မနေ့ကပြောရအောင်ညာယတအကြီးကမာတတိပ္ပံတရားပွားများခြင်းဟာပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာလေးကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မြင်မှားပါစေလိမ့်မယ်အတိညာဒီတွတ်တက်တွတ်တက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးတိဘောအခက်ခဲဆုံးအရာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့သစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုထွန်းပေါက်ပြီးတော့ဤတဲ့အဆင့်ကြီးဉာဏ်ပညာမြင့်သွားသစ္စာလေးပါးကိုဤတဲ့ဉာဏ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လို့မဲဉာဏ်ခန္ဓာစည်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာစည်းရဲခြင်းတဘာဝကိုတကယ်ကိုအသေးစိတ်ဒီခြားခြားကာကနာနာပိုင်းခြားပြီးတော့ဤဘဝစည်းရဲခြင်းကဘယ်လိုဘာရင်ရှိရမှာပေါ့ကိုယ်ဆိုတော့တကယ်နားလေပါလေတကယ်တချမ်းပါလေအဲ့ဒီနားလေကူကြဘဝရဲ့ပုံမှာရှိပေါ်နေတဲ့စကလုံးကမောမို့တတန်းမို့ဆိုရင် ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ဆိုရယ်ဒုရယသစ္စာတဏှာလောဘကိုသူရှင်းတဲ့သူအမြင့်ပြန်ပြန်စားကြလိုက်တယ်။ပြည့်တဲ့ပြည့်လိုက်တာကိုတကယ်ကြည့်တော့ပြည့်တဲ့ပြည့်လိုက်တာကိုတကယ်ပြည့်လိုက်တာပေါ့။ကျုပ်တို့ကပြည့်တဲ့ပြည့်လိုက်တာကိုတကယ်မပြည့်ရသေးဘူးဆိုတာအရှိပါ။ပြည့်တဲ့ပြည့်လိုက်တာကိုတကယ်မပြည့်သေးလို့ဆိုတော့အရှိထွက်တာနော်။ဘာလို့ပြည့်တဲ့ပြည့်လိုက်တာကိုတကယ်မပြည့်သေးတာလို့ဆိုတော့ဒီအောင်မလုပ်လို့။ဒါများစားစားစဉ်းစားနေတာမလို့နော်။အဲ့လိုပဲပြလိုက်တာကိုပြတဲ့ကိစ္စပြလိုက်ပြီဆိုတော့သူ့ကြောင့်ဖြစ်နေဆင်းရဲမှုပြန်ပန်းမှုကုလားမှုတွေအဖြစ်ပါလားငြိမ့်နေပါလားတသီကဆက်ရောက်နေဆက်ရောက်ထိုက်တဲ့နေရာလူမျက်စွာပြန်ဟောထားတဲ့ဒုက္ခကြီးဟောရလို့ဆိုတဲ့နေပါဘုညာောက်ပြူပြတာလည်းဖြစ်မဲ့ငိုင်းတဲ့အစွမ်းဒီတိုင်းတဲ့ချဲမှတင်းနေတည်လိုက်တာကိုလည်းတည်တယ်ပြင်းနေပြလိုက်တာကိုလည်းပြင်းတယ်ရောက်တင်ရောက်ထိုက်တဲ့နေရာကြီးကိုလည်းရောက်တယ်ဤဆုံးနဲ့ဤဆုံးတိုက်တဲ့အရာကိုလည်းဤဆုံးသွားစီပွားများခြင်းကိစ္စပြီးဘာဝိတ္တဘကိစ္စအားရဤဆုံးသွားတာလို့ဆိုတော့မဂ္ဂင်ရှိမှဤဆုံးကဟုတ်လားအဲ့လိုဤပေဆိုင်ပွား၄ပါးကိစ္စဒီတိုင်းနဲ့ချင်းထုံးထွင်းပြီးတော့ဖန်ပေါ်ပြီးတော့ဤပါးမြင်သွားတယ်မေညာလို့ခေါ်တာတဲ့ဒါစာနဲ့အညီတော်တာပေါ့နော်ပူရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလားဟောတာလည်းဒီစင်ပြန်ပြီးတော့အမှန်ကန်ကပြောပြတာဟုတ်လားအတော်မင်းကအိဒါယတအဓိကမာယာဆိုရင်ဉာဏ်အစင်းစက်မြင့်တဲ့ဘာပုံဒီကိုဘုလိုနားလေတော့ကလေးပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့တော့ပြီဟုတ်လားအဲဒီကလေးနိဗ္ဗာန်တတသစ္စိဣရိယာယာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆရာရလေးမြင်မြင်မပြောရလေးအဲလိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလို့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဒါပေမဲ့ဘုရားဘာသာတိုင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုရလို့လည်းစိတ်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲပြီးရင်ဒီမှာစာရင်းတက်တည်ရှိတယ်အဲသူရေးထားလို့ကတက်တည်နေလဲပြောရတာမရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဘုရားရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်တော့ရှိတယ်လို့ကိုပြောနေတာဟာပြီးတော့ဘဝတဏ္ဍာမှာမကင်းသေးတာနော်ဘဝနဲ့နေမှာကိုတွေ့ပြီးတော့လူကျင်တယ်ဆိုတာကနော်စဉ်းစားရရင်အလုံးကောင်းတဲ့စကားဘဝကိုမမောတင်နေမှာကြားကျင်တဲ့စိဘလိုလို့ရှိမှာတော့တော့ပေါ့ဆရာရှိရနာပြီးရင်အသေးစိတ်တော့သူနေမှာဆိုတာမဟာတော့တချို့ယောဂီတွေနေတိုင်းဘလိုရုပ်စုပူဇော်နေစဉ်ဓမ္မစကားပေါ်တော်လာတော့တာထွန်းစဲချာအဲ့ဒီဆက်ကြပါလားလဲစကလုံးလေးတွေကိုတလုံးချင်းစီပါတော့လေးပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါပဲအခြေကားစပြီးတော့အဆက်အမြင်ဆုံးကြည့်ရသော်လည်းရဆုမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးကိုသိမြင်သိတတ်တဲ့အရာတွေကိုသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုနိုင်လိမ့်မယ်ဒါမဆက်ကြဘူးလားထွန်းချင်လို့ရှိတယ်ကိုယ်တော်ကညာဝင်ဆရာတော်ကြီးဆိုပြီးတော့ဒါမဆက်ကြဘူးခွန်းတာဘဝငယ်များတော့ကြည့်ရှိတဲ့စာအုပ်ကြီးဒါဆက်ကြတရားတုတ်ထဲကိုအဓိပ္ပာယ်ပါတော့နော်အဲ့ဒီဒါဆက်ကြထဲမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးနဲ့ဟောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခနိရောဓဣရံဘောပါဏဘိက္ခုဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာဒီနိဗ္ဗာန်ဘာလို့ပြောတာလဲဒီနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုသဘောလဲယောတတယေဝတနာယအတိသဝိရာဏဤတော်သာဘောပတိလိတ္တောဘုဒ္ဓိအနာလေယောဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာရှိချက်ဉာဏ်ကြီးလေးအိပ်ပဲပြောရင်တဏှာလောဘရဲ့အကျွင်းမဲ့ပုံဆုံးရတဏှာလောဘကိုပယ်ဆွတ်ရလွတ်လွတ်ဆွတ်ရအာရယံချက်ဆွမ်းတာဘာမှမချင်ဘာလောဘလောဘချုပ်ရင်းသွားတဲ့ဘောလောဘမရှိတော့တဲ့ဘောဒါမနိုင်မှလို့ပြောဆိုပြရင်လူတွေပဲဖွင့်နေတယ်အဲဒီကဘုံလို့ပြောရမှာနော်ဟုတ်လားတချို့အကြောင်းအရာတွေကနားထောင်ရုံညံ့နဲ့ဖတ်ရှုရုံညံ့တယ်တကယ်နားလည်းပါတာမဟုတ်ဘူးတရားကိုဘုံလို့ထက်ထက်ကမှပြောဘူးပါလေသောတော်မူက အတ္တပဝစရာပဏိတဝေနိယပြုလုပ်ချင်ခြင်းဖြင့်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးစွာသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကြီးများရှိမှသာလည်းသိနိုင်တာအတွေ့အကြုံတွေရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာဆိုတာလေးကြောရတယ်နော်အခုလည်းပဲအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဘုရားတော်နားလည်ရတယ်တော့လောဘဆိုတာဘာလို့လောဘဆိုတာဘဝရဲ့ပုံမှာမမောရဲ့ပြတာနဲ့ဆွေးနွေးနေလောဘရဲ့ဒီပဲဝိညာဉ်ဆိုတာပြန်စက်တာဒီမှာလည်းမှာပဲဒီပဲကိုဆွေရပြေးရတာရှိတယ်။ယာယံတမနာဘောလောဝိကနန္ဒီရာဂသဟကတတတတတဗိဒံတိတေရိတံကာမတနာဘောဝတနာဝိဘဝတနာတဏ္ဍမ၃မျိုးကာမအာယောလူလာတမ္ပတဲ့တဏ္ဍာရေဘဝရေဘဝလူလာတမ္ပတဲ့နေနေရတာလေးကိုကျင့်တတ်နေတယ်ဆိုရက်လည်းပြကြတာပြောရှိနော်ဘောဝတနာနောက်ဝိဘဝတနာဆိုတာများသောအချင်းအောင်လာလောက်ထားတဲ့လူတွေကတော့ဘဝများရှင်ကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကဘဝသေးပြီးပြီးရင်ကောင်းပါပဲလို့သူတို့ပြောမှန်းတောက်တာအဲသေးပြီးပြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုသူတို့ကမသေးရစားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုအားရတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါဝိဝတ္တနာလို့ခေါ်တယ်ဒါအချင်းချင်းလေးရှင်းပြတာဥစေတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏ္ဍာလို့စားလို့သူပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတဏ္ဍာလို့စွန့်တက်ပြီးရှိတာတော့တဏ္ဍာဘောလောဝိကဘဝတွေကိုထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ဖြစ်စေတဲ့သဘောရှိတယ်။နံဒီရာဂသဟာကတာဆွဲမဲ့ခြင်းပြတ်ပြတ်ခြင်းတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။တတရတတရပြီးနံဒီကြီးရောက်ရဘဝကြာရအာယုံကပျော်မွေ့နေတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘယ်လိမ့်ဆန်ဖြစ်ရမှာလဲသိနေကြောင်းနဲ့အဲလူစိတ်ထဲမှာဘဝလိမ့်ဆန်ဖြစ်ရမှာကြောင်းခွေးဖြစ်သွားရင်ခွေးစိတ်နဲ့ခွေးကိုယ်ကအတော်ပဲ။ပြင်းနေတဲ့ခွေးကိုရှိမယ်လို့ချင်တာလားတချို့စဉ်းစားတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီခွေးလေးတွေတော့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဒီလိုကြည့်ပြောတာစိတ်ကြီးစရာလေးငိုရရလေးလောဘလေးဒေါသလေးနဲ့ပြင်းမျက်စွာပြောင်းမှုတာတခုရှိတယ်ဒီလိုလည်းကြည့်ပြောပါဟောတာတချို့ယဟန်တွေဟာတဲ့အလွန်လောဘကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွေးဝဲစားကမှလေးလူကြီးတိုက်လိုက်ရင်ချမ်းသာမှုရသေးတယ်ဒါဟောတာနော်ဟုတ်လားတော်တော်ချို့လူတွေလည်းပဲတော့တော့တိတ်ကြီးနေဆိုတော့အသူရဲ့စိတ်ကငြိမ်းနေတည်တယ်လို့ရှိပါတော့ပါရဲ့လားတရားတော်ဆမိဆိုင်အောင်ရှင်မှာတော့ဟုတ်လားအရကနာဆိုတာမှာတော့ဘဝတည်းကိုထရထကဖြစ်စေတဲ့တည်းနှစ်သက်ချင်းဆွဲမဲ့ချင်းတဲ့ဘဝဖြစ်ပြီးရောင်ရဘဝရာရာအာယုံမှာကြုံနေတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အနာစရာလေးလို့လွယ်လွယ်လေးသွားပြီးတော့ဗဒနာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားနဲ့တဏှာရဲ့သဘောအဲ့ဒီတဏှာလောဘရဲ့အကျွဲ့မဲ့ပုံစုံရာချုပ်ကြီးရာတဏှာလောဘကိုစွန့်ရာလွတ်လွတ်စွန့်ရာအာရယာပြက်ပယ်စွန့်ရာဒါဒီမှာခေါ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ပြောတယ်ဒီပဲခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာမှာဒီမှာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျောင်းကြီးတို့ဤစရာအလုံးခေါင်းနဲ့ဆောင်းရည်တို့ကိုအကောလို့ကိုယ်ပိုင်ရနဲ့ကြွတာတလုံးမှမပါဘူး။ကိုယ်လည်းဘာမှမသိဘူး။ဟုတ်လား။တရားသိတယ်လို့ပြောခဲ့တာလည်းအစင်ပြန်ပြောတာပဲရှိတာ။ဘယ်မှာနေမှန်းလဲပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုသင်စားတာလေးတစ်ခုပြောမယ်။ကိရိမာနနာတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။ကိရိမာနနာရဟန်းဆိုတာတနေ့မှာအလုံးမှမကျောက်ပါဖြစ်ဘူး။ရှင်နာကမြင်တဲ့အခါအလုံးတရားတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားဒီကိုကြွတော်ပြီမြတ်စွာဘုရားကိုရှာတယ်မြတ်စွာဘုရားဂိရိမာနန္ဒယဟာအလွန်မင်းကိုပဲချက်တော်ပါဖြစ်လို့ယောဂဗုဒ္ဓံဣစ္ဆတံစင်ငြေခံစားနေရပါဘုရားဒါကြောင့်သနာကျင်နာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဂိရိမာနန္ဒယဟာစီကိုမြတ်စွာဘုရားကြွပြေးတော်မူပါရှာတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအနန္ဒနာတဲ့ဂိရိမာနန္ဒယဟာကိုငါပြောတဲ့သင်္ညာ10မျိုးကိုမြတ်ဝါပြီးတော့ပြောလိုက်သူစီတဲ့မှာနားလေသွားလို့အဲ့ဒီတင်တာစေမျိုးရဲ့တာကိုသဘောပေါက်သွားရုံညံ့နေနားချရရုံညံ့နေသူခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာညာတတ္တာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟောဒီလိုတန်လေးလည်းရမှချက်တယ်တင်ညာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လေးစားတင်ညာနဲ့ဤတော့အနတ္တတင်ညာအတုပတင်ညာအာရိနဝတင်ညာဘာဟာနာတင်ညာဝိရာဏတင်ညာဤရောဓတင်ညာသဗ္ဗလောကိအနာပိရသတင်ညာသဗ္ဗတင်္ခာရေတုအနိစ္စတင်ညာအာနာပါနတိစေမျိုး နေစာတင်ရဆိုတာဘာပြောတာလဲ။အချင်းချင်းလေးလို့ပြောမှာနော်။ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုတောက်ပြပျက်စီးပါမှုဒါကိုသိတာနေစာတင်ရကိုပူရာလေးတပ်ပါ။ဣရာလေးတပ်ပါ။ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မှာရှိပါချာ။ချမ်းသာတဲ့ဘောလေးပြီးပါ။ဆင်းရဲတဲ့ဘောလေးပြီးပါ။ဒါဝိရဏခန္ဓာရဲ့နေစာတဘော။အဲ့ဒါတွေကနေစာတင်တာ။အနတ္တတင်ရဆိုတာဘာပြောတာလဲ။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတလုံးချင်းရှင်းတာ။နတ္တပင်ညာဆိုတာမျက်စိနာနာတရားကိုစစ်အာယုန်လေးကိုတိနိုင်တဲ့ဒီအကြည့်တဲ့6မျိုးတုံ့မဲ့ဟုတ်လားမြင်နေရတာလည်းဘာမှအမှုရှိတာကြားနေရတာလည်းဘာတမုံမှရှိတာပေါ့မြင်တတ်တဲ့ကြားတတ်တဲ့အရာလည်းတကယ်တမ်းကဘာတမုံမှရှိတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဤသွားနေတယ်အနတ္တပင်ညာကိုမျက်စွာပြအာရဏနဲ့ကံပြီးလို့ပြောတာဒါဒါမှာလောက်ဆိုတာမဟုတ်သဘာဝတရားနတ္တပင်ညာနော်နေစာပင်ညာနတ္တပင်ညာပြီးတော့အတုပပင်ညာဒါတော့ရှင်းတယ်အတင့်တယ်တဲ့သဘောယဉ်စားဆက်စုပ်တော့ဆိုတော့ဗတိမျက်စိနဲ့တော့မြင်ရတယ်နော်အနတ္တကောင်ရှားနိုင်တယ်သဘာဝဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးတော့ပါလို့ဆိုအာဒီကဝပင်ညာအာဒီကဝပင်ညာဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အပြည့်အနာစာပေါများလို့စဉ်းစားတာတလုံးနဲ့ပြောရင်ဒီရောဟာလုံးကြီးပဲလို့စဉ်းစားနာကျင်မှုမပေးနိုင်တဲ့အရာအဖြစ်တော့တော့ရှိဒီကနေ့မှာမျက်စိရတယ်မျက်စိနားရတယ်နားဟိုတနေ့ဒီကဘုံမဲ့နားစားလို့ငါကတော့လည်းလည်းပြီးလိုက်တာဘာလို့မင်းဖြစ်လဲမသိဘူးစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနားရားလိုက်တာရားလိုက်တာစီးရီချက်တော့လည်းပဲကိုတော့ဆိုးသွားတယ်နောက်တော့ချင်တော့လည်းလည်းလွယ်လွယ်နဲ့ကြောက်တာတော့များတော့များအမှန်ကဒါလေးကိုပိုးဝင်အဲ့ဒီဟာမပြောနော်အဲဒီထားပါတော့အဲ့တော့အာရိယဝတ္တဉာဏ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားစီးရှိလေးရှိဟောတဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့၆ပါးယောဂအကုန်ဟောတယ်လို့ဆိုရပါတယ်ယေလုံးအနေနဲ့နိုင်ငံနာအနေနဲ့နိုင်ငံအခေါ်အနေနဲ့နိုင်ငံအရာအနေနဲ့နိုင်ငံဘောအနေနဲ့နိုင်ငံအကုန်လုံးသိသိကြည်လေးကလေးအကုန်လုံးမပြည့်စုံနိုင်တဲ့အနေနဲ့နာကျင်ခံတတ်မှုကိုမပေးလေရဒီမှာမရှိအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားတာကိုအာရိယဝတ္တဉာဏ်မဟာတပညာဆိုတာကာမဝိတ္တပြာပါဒဝိတ္တဝိနာဝိတ္တဆိုတဲ့အတွင်းဆိုးတွေဟာအကုသိုလ်တရားတွေဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဒါတွေကပေးစားပါဖြစ်မယ်လို့အမှားအတိုင်းရှိနေတာအကုသိုလ်တရားတွေကတော့ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဖြစ်ပြီးအတွင်းဆိုးသုံးမျိုးကိုဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အရာလို့နားလည်ပြီးတော့ပေးစားဖို့ကြိုးစားတာကမဟာတပညာလို့ခေါ်ငါမျိုးရှိပါတယ်နော်ဆောက်ကုမြောက်နဲ့ကုနကုမြောက်ကဝိရဏပညာဒီလိုရတဲ့အဲ့ဒါအဓိကပြောတာကဆုံးသာပြောမယ်။နာရှင်းခုမြောက်နဲ့ဘူးခုမြောက်ရှင်းခုမြောက်ရှင်းခုမြောက်ကသဗ္ဗလောကီအနာတိသတ္တဉ္စတရောကလုံးမှာပျော်မွေ့ရပျော်မွေ့စရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့အမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါကိုသဗ္ဗလောကီအနာတိသတ္တဉ္စလို့ပြောတယ်။နာသဗ္ဗသင်္ခါရိတုအနေစာသင်္ခါရအနေစာမဟုတ်အနေစာအနေစာကစာစာနဲ့ပါပြီလား။အနေစာနာအိသာအိသာဆိုတာလူလာတတ်တာဆိုတာကလုံးဆုံးသောသင်္ခါရတရားတွေကဘာမှရခြင်းစရာကောင်းတဲ့လူခြင်းစရာကောင်းတဲ့သိပိုက်ထားစရာကောင်းတဲ့တရားတွေကိုဒါရဲ့ပုံမှာမရခြင်းမူမလူခြင်းမူဆိုတာနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့ပင်ညာမလူခြင်းစရာကောင်းတဲ့တရားတွေဒါတွေကိုမရခြင်းမလူခြင်းမူဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့ပင်ညာသဘောသင်္ခါရတို့အိသာတရားသင်္ခါရအလုံးစုံမရရှိဘူးလို့ကြည့်လို့ဆိုတဲ့ပုံ။နောက်ဆုံးနေရာမှာတော့အာနာပါနသတိဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ရုပ်ပုံမှာသတိရှိနေတာ။ဒါကြောင့်တော့ကြောင်းနေနော်။အဲ့ဒီမှာဘုန်းတော်ကပြောနေတာကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုပြောနေတာ။အဲ့တော့ဝိဒါကတင်ညာနဲ့ဒီလိုရတင်ညာဆိုတာအနိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစားခိုင်းတာ။အဲ့တော့ဘုန်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီတော့တန်လေးကိုအပြီးတော့ကိရိမာနန္ဒာရှင်ဟာကရဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးလို့ပဲဘုံထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကြောင်းကိုစဉ်းစားခိုင်းတယ်။အဲ့လိုသာဆိုလို့ရှိရင်ဘုသူရှင်ဒီဘုတရားမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်အများကြီးကျူးရှိပါမယ်။စဉ်းစားကောင်းတယ်စဉ်းစားရတယ်။ဒါတည်းစဉ်းစားပြီးတယ်ပေါ့လေ။ပြီးတော့မှဘာလို့သွားပြီးတော့အမှတ်ရလို့ဆိုတော့အနုတ္တိဆေပါတယ်မှာလည်းပဲ။ဥပသမအနုတ္တိဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစံနာခိုင်းတာ တော့၄ဘာကိုစဉ်းစားခိုင်းတော့၄ဘာကိုစဉ်းစားတတ်အောင်ဘုရားကလိုသင်ပေးလာတော့အဲ့ဒါလေးပြောနော်အခုဒီတင်ညာ၁၀ပါးလေးကဝိဒါကတင်ညာနဲ့ဣရောဒတင်ညာအဲ့ဒီတင်ညာနှစ်ခုလုံးဒီအလေးပဲကစဉ်းစားလေးတွေ့တယ်စေကလုံးလေးတော့ပဲကိုယ်ရဲ့ဘုံနားလေးပြီးလို့ပြောရင်တော့အကြောင်းကြီးတွေကလူပယ်တတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်တော့အကျိုးဒုက္ခတွေချုပ်ကြီးသွားလို့ဖြစ်ပေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါဘုံကနားလေးအောင်ပြောလိုက်တော့ပါလေဟုတ်လားကြီးတွေတွေချုပ်ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခတွေချုပ်ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုပြောချင်တယ်ဒီလိုပြောချင်တယ်ဟုတ်လားတော့ဝိရဒပင်ညာဒီလိုရတယ်ဝိရဒဆိုတာဒါကဆက်ရှိတဲ့ကိလေသာတရားကိုထိမ့်ချသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုရဆိုတာခန္ဓာဒုက္ခတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားဖို့မျက်စွာပြန်ပြလို့ပါတော့ဧဒံတန္တဧဒံပတိတံယတိယသဗ္ဗတေခါရသမရောတပုပတိပတိနိတ္တောပြည့်နေခေယောဝိရံဘောနိဗ္ဗာန်ဝိရံကိညာလို့ပြောတယ်ဇေလုံးလေးဒီဆာမနောဧဒံတန္တဧဒံပတိတံဒါလေးကငြိမ်သက်တယ်ဒါလေးကမုံမြတ်တယ်ဒါလေးဆိုတာပြောအောင်ဆိုနိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်ကငြိမ်သက်တယ်။မောင်မြတ်တယ်။ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုယတိတသဗ္ဗတင်္ခါရတတော်ဘယ်လိုဆုံးသောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ငြိမ်ရ။ဟောနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိကအဓိကအဲ့ဒါပဲ။သင်္ခါရတရားတွေနည်းနည်းတော့ဆောင်းတော့တပ်ပါဆိုစေလို့ရပါဘူး။အလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားနဲ့ငြိမ်ရ။သင်္ခါရဆိုတာရှိစရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုသင်္ခါရလို့အမြင်ရတဲ့ခြားတဲ့တတိတာကိုတော့လည်းပဲခါရတယ်ကာစင်ကုလူဟာတာကြောင့်တရားလေးမျိုးရောရှိပေါ်နေတာနော်ကြောင့်တရားတွေဆိုင်သွားတယ်ကျွေးရတယ်ဆိုင်သွားမှာရှင်သာစရာကံရှိကုန်တာနဲ့ကုန်တဲ့အချိန်ကုန်တဲ့နေရာမှာတုံးတယ်လေးပြီးတော့ပြည့်စည်ရဟုတ်လားအာဘမူတည်နေတာတော့အကြောင်းတရားပေါ်မှာမူတည်နေတာအဲ့တော့အကြောင်းတရားကလည်းနေဆာမျိုးဖြစ်တဲ့ပြောင်းအကျိုးတရားကလည်းနေဆာမျိုးသင်္ခါရရဲ့ဘုရားသားပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့ဘောတဲ့ဒီလိုပဲပြောနိုင်တယ်နော်ဒိဗ္ဗံကိုဒီလိုပဲပြောနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကြည့်ရင်ဘုဟုအထုတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ယတိတံသဗ္ဗသင်္ခါရသမထောအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ငြိမ်းရာသဗ္ဗုပတိပတိနိတ္တောအလုံးစုံသောဥပရိတရားတွေကိုပယ်ဆွန့်ရာဥပရိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဥပရိဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေအားလုံးရဲ့တိရဒီခန္ဓာဘာဝကိုပြောတာပါလိုရင်းနေပဲဒီကနော်ဆင်းရဲတွေရဲ့တိရဆင်းရဲမှုတွေရဲ့တိရဒုက္ခတွေရဲ့တိရခန္ဓာဘာဝကိုဥပရိလို့ပြောတာအဲ့ဒီဥပရိတရားချုပ်ငြိမ်းရာသောသောကိုဘုံအာရုံစောပြာကြီးဟောတယ်နော်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဆိုတာဒီကိုရှားပြီးတော့နားထောင်ဆရာတော်ကြီးကဆိုဒီပါဠိတော်လေးကိုကြားပြီးတော့ရှင်းတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလို့ရှိရင် YouTube မှာနေမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ဟုတ်လားဘုဒ္ဓလောကဗာလိမျိုးကဒီတေယုသဘုတ်ပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးဥဏ္ဏမာနာဆိုတဲ့ရှိအဲ့ဒီကအဲ့ဒီဆရာကြီးစုထားတယ်နော်နေမနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်လေးကိုစုပြီးတော့ပညာရှင်များပြောသောနေမှာစာပြီးတော့ထုတ်ချင်ရှိပြေစာဝေးတဲ့ဘုံဖတ်ကြည့်တော့နော်ဒါကအာမန္တိနားလေနားလေတွေ့ရုံတော့ပဲဘုံကပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာကတစ်ခါပူပြီးတော့စစ်စစ်ပေါ့ပေါ့ဥကျင်နေတယ်ဆိုရင်ဤဘုအတွက်နန်းစာလေးကြီးလေးလာပေါ်တဲ့နန်းစာလေးကြီးဘုံကပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနေမှာရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်ယတိတံသဗ္ဗသင်္ခါရသမထောလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေငြိမ်းရာသဗ္ဗဝိရိပတိနိတ္တောဥရိယာအလုံးကိုပယ်ဆွန့်ရာတဏ္ဍခယောနတ္တနာကုန်ရာဝိရာမောကိလေသာအလုံးကင်းကျက်ရာနိရောဓောအဲနိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်ဒါဝိရာကတင်တာလေအဲ့ဒီလိုဆိုတာပြန်ပြီးတော့ရိုးရိုးလေးအသေးသေးပါလို့ပြောမယ်နော်သင်္ခါရတရားအလုံးချုပ်ငြိမ်းရာဥပ္ပိတရားအလုံးကိုပယ်ဆွန့်ရတဏှာကုန်ရကိလေသာတရားတွေကင်းကျက်ရနိဗ္ဗာန်ဆွဲတရားလေးကငြိမ်သက်တယ်မုံမြတ်တယ်လို့စင်ញံနှလုံးသွင်းတာအဲ့ဒါမှလို့ဝိရဒတင်တာဒီရောဒပညာဆိုတာကျတော့ဝိရဒနဲ့ဒီရောဒစကားလုံးလေးပဲတွဲသွားတယ်အ အိဒါကုသိုလ်ရဲ့အတူပဲအိဒါကနာအိဒါမနိနာယိဒါသဗ္ဗင်္ဂါရသမရောတပ်ပဝိတိပတိနိတံဟောတမေခယောနိရောဓောနိဗ္ဗာန်သောသောကဝိရာဘောနိဗ္ဗာန်ဝိရာကနေရာမှာနိရောဓရောက်တယ်ဝိရာကဆိုတာဣရိတာတွေအလုံးကျင့်ကြပါတာနိရောဓဆိုတာဣရိတာတွေတို့ကလည်းအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာကျင့်ကြသွားတယ်ဆိုရင်အသုံးလုံးရချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုရင်အသုံးလုံးရဒါပဲကိုယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုစာနဲ့ပြနေအညီဘုန်းတို့နော်သိရပြီ။ပင်စက္ခန္ဓာပင်စာကံခန္ဓာနဲ့ဒီလိုလိုနိဗ္ဗာန်။တော့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်းရင်ဘဝချုပ်ငြိမ်းရင်နိဗ္ဗာန်။တတိနိဗ္ဗာန်ကိုသာမန်လူတွေကလိုချင်တဲ့စိတ်ရခြင်းနဲ့စိတ်ဉာဏ်ဟောပြုခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနိုင်မှာမလား။ဘဝဆန္ဒရှိ။ဘဝတဏ္ဍာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်မှနိဗ္ဗာန်သဘောကျမှုရခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့ဖို့ဆိုတာလည်းဘဝကိုဒုက္ခလို့တကယ်သားလေမှဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့သဘောကိုကြိုက်မှာတော့ဘဝကိုဒုက္ခလို့နားမလဲသေးသည်ညဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာလူလူကြိုက်မှာတော့ဒီမှာဘုန်းကြီးကစာရေးရေးထားရှိဘူးရေးထားတာလို့လည်းမကြည့်တဲ့ပြန်အောင်မိပြီးတဲ့ကုန်လေးခါပဲထိခိုက်စရာအကြောင်းရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူစာကောလည်းဘာမှကုန်လေးခါထိခိုက်စရာအကြောင်းလည်းမပါပါဘူးသူကတော့ကျူးလေးရေးတာပေါ့နော်ဒါကလူတော်တော်များများရဲ့အမြင်ကိုကိုစားဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်တယ်ကျိုးယူနာထောင်ကြည့်နာထောင်ကြည့်ပြီးမှအဲခန္ဓာတိတွေ့ရှိရတော့ဖြစ်နေမှာကိုကျိုးကကြွေးမိလေးတယ်ပေါ့နော်သူအားတဲ့ကျေနာတဲ့သူအားကိုလုံးကြည့်နေပါတယ်ပေါ့နော်အဲရာတရားနဲ့တရားရည်လောက်တူပေါ့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲရှိမှာပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တကြည့်လို့ကဲတရားတွေနဲ့အမှန်နေတဲ့တော့နေပါဘူးနော်အခုဘိုးဘိုးတော်ကလာလိုက်ကျက်ဆိုရင်တော့တကြည့်တော့မလိုက်နိုင်သေးပါဘူးကဲတကြည့်တော့ဘဝပြတ်သွားမှကြောက်တယ်ဘဝမရှိတော့မှကြောက်တယ်ဘဝကြံပြေးခြင်းမှမကြောက်ပါဘူးဘဝလွယ်လွယ်မပြတ်ပါဘူးဟုတ်လားဒီတရားမေးတော့ဘဝမှတ်ရတယ်မတော်တဆနေမှာရောက်ပါဘယ်လိုလုပ်ရလဲနေမှာမတော်တဆရောက်စေတယ်မတော်တဆနေမှာတော့ဗာစီဘောကြီးတွေလိုချင်းချင်းချင်းချုပ်စီတယ်ဘုရားဆရာတော်ကြီးတော်ကလည်းတရားလည်းပါနေဘုံချောင်းတယ်တရားအထုတ်ရင်းနဲ့တကယ်တကယ်တကယ်မြင်ရတဲ့စင်ရောဇက်ဖြစ်တာဟောဆိုပြီးရောက်ပါရင်တော့ဘာမှလုပ်ချင်တယ်လည်းမရှိဒီဘာတွေလုပ်ချင်တယ်မရှိစိတ်ကတော့ငြိမ်းရတယ်ချမ်းသာတယ်ဒါတော့တူတူအဲ့တော့ညွန်တော့တော့ပါလေအဲ့လိုချင်းကြောက်တယ်နော်စိတ်ဆိုအမျိုးမျိုးနေပေးကြမှာတော့ဘဝပုံမှာပဲဒီစိတ်ဟာပြတ်တက်နေတာပါအဲ့ကြောင့်တချို့ဘဝမရခြင်းဘူးလို့လွယ်လွယ်ပြောတာကဘဝရုပ်ဖို့ရန်ခက်တာပဲကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဘဝပုံမှာဘလောက်တွေ့တာလဲဆိုတာကိုစိတ်ကိုကြည်ညာခြင်းပြီးတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တချို့လည်းပါရမီကျူးလို့ဘဝပုံမှာမကောင်းမှုအားရတဲ့တွေ့ခဲ့ရှိကောင်းရှိနေပေါ့သူရေးထားတဲ့စက်ကမြန်မာပြည်ပဲဟာသူနေမှာမရချင်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ဖတ်ပြနော်နေမှာဆိုတဲ့အရာကြီးကခန္ဓာလေးဇက်သိမ့်ပေါ်မှာတဲ့ကြောက်တာပေါ့နော်ခန္ဓာလေးဇက်သိမ့်ပေါ်မှာကြောက်ဒုက္ခလေးချုပ်ငြိမ့်ပေါ်မှာတဲ့ဒုက္ခတော့ချုပ်ချင်ပါလေတဲ့ခန္ဓာတော့မသိချင်ဘူးပြန်အဲ့ဒါအမှန်ပဲနော်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုဒုက္ခမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာကဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ချင်တာလည်းပြောနေတာ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။စိတ်ဆင်းရဲတာ၊ချုံရင်းမှု၊ကြောက်တာ၊ချုံရင်းမှု၊ချစ်သွေးတဲ့မွေးချင်မှု၊ဆက်ဆံရေးတွေမကြည့်မလဲမဖြစ်ချင်ဘူး။ဒါပဲပဲ။ကျန်တာတော့ဖြစ်နေမှာလား။ဖြစ်ချင်လိုက်တော့မိုးထိုးတယ်။ဆန္ဒကြီးနော်။မိမဆိုတဲ့အရာကြီးကခန္ဓာလေးဇက်သိမ့်ပေါ်မှာ၊ဒုက္ခလေးချုံရင်းပေါ်မှာ။ဒုက္ခတော့ချုပ်ချင်ပါလေ။ခန္ဓာတော့မသိချင်သေးဘူးဗျာ။မိမအကြောင်းရင်အာမရဲ့လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးနော်အေးတဲ့ငိမ့်တဲ့ကြီးရဲ့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးတပည့်တော်ကတော်တော်ကျင်းပါတယ်နော်ဘာမှလုပ်စရာရှိပြီးတော့တော်တော်ကျင်းပါတယ်တပည့်တော်ကအကျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလုပ်ချင်တယ်လားနော်တပည့်တော်ကသူကြည့်တော့ဘုရားကိုကြောက်တယ်သူများမကြောက်ပါဘူးလေမကြောက်ရည်ဘူးအမှန်လို့ဆရာမလို့ရင်တပည့်တော်တော်တော်ကြီးမှန်တာတပည့်တော်ကအချိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ချင်တာတမန်လည်းစားရတော့ရေလည်းမချိုးရတော့ ဘာခံစားမှုမှမရှိတော့ဘူးနော်ရှင်းလည်းမရှင်းရတော့မုံလည်းမမုံရဒါပေမဲ့ရှင်းရသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဇာတိတော့ပြောလို့ရတာမောင်းရဲ့တတိယချင်းပြီးတယ်ရေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မိဘကိုရှင်းရသွားနေတဲ့လူတွေကသူ့ကိုစောင့်နေတယ်လို့ချင်းနေတယ်ဟုတ်လားရှင်းရသွားနေတဲ့လူတွေနဲ့ဇာတိတော့ပြောရတာမောင်းရဲ့ဘာလို့ကျင်းနေကျင်းနေပြောနေတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ဆုံးကကိုခိုင်းလို့လည်းပါတတိယလမ်းပြပါမားရည်လို့တော့တိပုံရတယ်ပေါ့မားရည်ဆိုတာဆိုင်ခက်ခဲခဲတိရမုံတော့ကိုရှိတဲ့တော့လက်ကြီးဖြစ်နေတာတပြည့်တော့တဏ္ဍတော်တော်များများကိုစွန့်ကြည့်ပါလေဘဝကိုပဲမစွန့်နိုင်သေးတာပါဗျာဟုတ်တယ်လေအားဖြင့်ဒီဘဝပဲမစွန့်နိုင်တာကိုဘဝဆိုတော့ဇေလုံးကပုံပါတော့ဒီပေါ့လားနော်ဒါဒါလေးကိုဘုန်းတော်ဘာလို့ကပြရမှာလို့ဆိုဒီအတွေးတွေမိဘရဲ့အကြောင်းကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်အကုန်လုံးမဟုတ်ဘုံတော့မှာဟုတ်တယ်မို့လားနော်တက်တာဘုံကပြောတယ်ဒါမိဘရဲ့အကြောင်းကနားလေခြင်းလို့ရှိရင်တွေးတွေုံနဲ့မလားတတိဆိုင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုံကအကြံပေးခြင်းပါလေဒါကတွေးပြီးတော့ကိုကပြောနေတာလေဟုတ်တယ်တွေးပြီးတော့ပြောနေတာတော့သူကတိမှန်ကြတဲ့ကိစ္စဒါကြားတဲ့ကလေးကိုပြောရင်လားနတ္တိခန္ဓာသမထုက္ခနတ္တိတ္တိပရံဒုက္ခခန္ဓာနဲ့တူတဲ့စိရင်မရှိနိဗ္ဗာန်နဲ့တူတဲ့ဈာန်သာမရှိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောရတာဒါအလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒါနိဗ္ဗာန်ဈာန်သာကိုသိရင်ခန္ဓာမှာဘဝရဲ့အကြောင်းကနာနာသိအောင်လို့ဘုရားကရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားတယ်ဘဝကဒုက္ခပဲဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခကြီးပြောတာဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခကြီးပြောတာဘဝကဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဘောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့ဘောဒီလိုလေးအကျဉ်းချင်းနားလေခြင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးကိုအသာထားလိုက်ဘောအကျောင်းကနားလေအောင်လို့ဘောရဲ့အကျောင်းကနားလေအောင်လို့နားလေရင်နားလေဆိုတော့အဲ့ဒါဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ရှိရင်ရှိတော့နိဗ္ဗာန်အကျောင်းကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်သွားလက်တွေ့နဲ့ခေါ်ရမယ်ဉာဏ်နဲ့ခေါ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဆိုတော့တိပေဆိုင်သွားမယ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ကိုပြောတဲ့ဉာဏ်ကဒီလေးခန်းရှိတိနဲ့တိလိုက်တာကိုတကယ်သိရင်ပြည့်စုံကြတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပြေရောက်တင်ရောက်နေတာဒါဘုံတော့အပေါ်ရင်လေးတော့ဤဆန္ဒတွေးကြည့်လိုက်။ဘဝကစီးရဲတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရင်နားလည်တော့ဘဝချုပ်ငြိမ်းခြင်းစိတ်ချတာတော့ကအာလမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဒါဘုံတို့လောကမြေအလုံးကအများဘူး။ဘဝရဲ့စီးရဲပါလေဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသာသိအောင်ခြင်းအောင်ဒီတိထံတို့ကိုစောင့်ချပြီးတော့လုပ်ဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒီလိုနေပါကိုယေရှုရဲ့အမှန်လို့ပြန်စားပြရတယ်မလို့ဘာလို့မှလို့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိတယ်။အေဂုတ်တို့ကလည်းတော့တဘာကတိပတ်ခြင်းမှာ၄ပါးသောဒုက္ခတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့တုတ်တန်တို့ပေါ်ထန်ရှိတယ်။အဲဒါလေးကိုချင်းချင်းပြောပြတယ်နော်။အခါတော်မှာယဟန်သာမဏေချမ်းရမ်းပြီးတော့ယဟန်ပိတ်သက်ကြရဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်ကြီးက၄ပါးဟာချမ်းသာပါပြီဆိုတာ၄ပါးဟာချမ်းသာပါပြီဆိုတာဥဒ္ဒံသဘောမျိုးလေးယူရင်အဲ့လိုကြည့်နေတာဉာဏ်ပညာနဲ့ဥဒ္ဒာယီဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီဥဒ္ဒာယီဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးကအာရှင်သာရိပုတ္တရာနိဗ္ဗာန်မှာဘာခံစားမှုမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခံစားမှုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့ရမှာတော့။ဘာခံစားရမှာမရှိဘူးလေ။ကြိုက်နိုင်မှာပါလား။မကြိုက်နိုင်ဘူးတော့။ဟုတ်တယ်ဗောနာ။ဘာလို့မကြိုက်နိုင်လဲလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟုတ်လားဟုတ်လားအနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်ခြင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအရင်ပါအောင်လုပ်ရဖို့ပဲဒီလိုလေးတော့သူပြောနေပြီနော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ဥဒ္ဒံသဘောမျိုးလေးကြီးလို့သူကပြောစံကျင်ခန့်ခွက်နိဗ္ဗာန်မှာဘာခံစားမှုမှမရှိဘဲနဲ့ခံစားမှုရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုချမ်းသာချင်တယ်လို့သူ့အမိနဲ့ပြောတာအရေးထားတဲ့စာရင်းနဲ့တဘုံစံတယ်ပဲလို့ဆိုရတယ်ဘာလို့မှမပြည့်စည်ဘူးဟုတ်လားသူလည်းပြောတယ်ကတော့အလုံးလုံးချင်တယ်လူလေးမှမအားလို့ရှိတယ်အချင်းစရာကြီးကိုပြောတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြောတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကပြန်ပြောတယ်ထင်တယ်ဘာရှင်ပုတ္တရာကြီးတဲ့အဲ့ဒီခံစားမှုမရှိလို့ကိုယ်ပဲလိမ္မာကချမ်းသာတာတဲ့အဲ့ဒီကြတော့ဘုရားနာမတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခံစားမှုမရှိလို့ကိုယ်ပဲလိမ္မာချမ်းသာတာအဲ့ဒီညမှာကျုပ်အကျဉ်းချင်းလေးနားလေစရာချမ်းသာတဲ့မျိုးမယံနော်အဲ့ဒါမှလို့ဆိုတာဝေဒိတဒုက္ခခ ခံစားမှုဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒါကျို့နားလေတယ်ပဲဟုတ်လားနောက်တန်တိဒုက္ခငြိမ်းချမ်းချမ်းသာခံစားမှုနဲ့ဆိုင်နော်မိတောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမိငြိမ်းတော့မိဟာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်စီတယ်ဖြစ်နေလေးစားတော့ကိုရမ်းမှချိစားစီတယ်မိရဲ့တော့အဲ့ငြိမ်းတော့မိတောင်းနေတာနဲ့မိငြိမ်းတော့ဒီသဘောလေးနားလေစီဘဝရှိနေတယ်ဆိုတာမိတောင်းနေတာပဲနေမှာဆိုတာအဲ့ဒီမိငြိမ်းတော့တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာမိတောင်းနေတယ်လို့ညံဖို့လားဘောလို့ကြိုးစားတယ်။ဒါဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကခံစားမှုရှိလို့အဲ့ဒီနေပါကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာ။ခံစားမှုရှိလို့ချမ်းသာတာ။အဲ့ဒါလေးကိုနားလေတော့ကြောပြတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရှင်းပြတဲ့အခါကျချမ်းကောင်းတယ်။ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာမင်းစွဲနေအောင်ဖတ်တဲ့ဒီလေးနဲ့တဲ့အကြောင်းကြ။ဘာပြောလို့ဆိုတော့ညံလို့ချားရလို့နားရလို့စားရလို့ကြည့်ရလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုကာမချမ်းသာလို့ဟုတ်လားဒီလိုကြိုးလေးပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီကာမချမ်းသာတော့ပဲကျလို့လောကမှာနိုင်နေတာအဲ့ဒီကာမချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတွေကတစ်ချိန်မှာဘာဝနာတရားကိုဒီမှန်တမ်းမှကျူးစားလို့သူ့မှာမထမဆန်ရတာပထမဆန်ဆိုတာဝိတ္တဝိစားလာမိတိဒုက္ခတိတ္တကတာနော်ဉာဏ်ရည်လေးနားလေအောင်ကြွားရင်ကာမနဲ့အကုသိုလ်ကင်းတဲ့အခါပထမဆန်ရတာနော်ကာမကိုတွေးတာမရှိဘူးဉာဏ်မရှိဘူးအကုသိုလ်ဘောလည်းရှိအဲ့ဒီမှာဒီအာယုလေးရဲ့ပုံမှာစင်ငင်းတဲ့ပတ်သက်တယ်နှစ်သက်တယ်ချမ်းသာတယ်ပြည့်နေတယ်ဝိတဝိစာရပီတိဒုက္ခတိခဲ့တာအဲ့ဒါကိုပြန်မစားလို့ခေါ်အဲ့ဒီပြန်မစားရတဲ့အချိန်မှာဂျီဘူကသောတော်ကဒုက္ခတက်လုံးတံမိုးထပြီးတော့ကောင်းတာပါကြည်ရဲ့လို့ဆိုရဲကာမချမ်းသာနော်မြင်လို့စားလို့နမ်းလို့စားလို့ကြည့်လို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာပြောတော့အဲ့ဒီကာမချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံပထမဆုံးဝင်စားနေတဲ့ဇုတိရဲ့အဲ့ဒီကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံမြင်ကျင်တာလေးနဲ့စားကျင်တာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်လာတယ်သူစိတ်ကနာကျင်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဒီစားစမ်းတော့အဲကိုယ်ရည်ရအောင်လို့ကြည်လည်လာရင်ပိတ်အနာမဝေဝီပထမဆုံးသဘောလေးဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒီမြင်တဲ့ပြီးတော့ပီတိနဲ့တင်းချမ်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကူးလေးဝင်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာနာဂုဏသွားတယ်ကြောင့်နာကျင်သွားတယ်တော်တော်တော့ဒါကြီးချမ်းသာတယ်လို့ပြောရတာဘယ်နဲ့ကြောင့်နာကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာလဲသူချမ်းသာတဲ့တွေ့ဖို့ဘောဘောဝင်လာအဲ့ချမ်းသာလို့မြင်တာအူကားစားသူ့ရဲ့စိတ်မှာလည်းအကြောင်းနဲ့ရှိတယ်ကောင်းတဲ့ချက်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာကိုတွေ့ရင်ညံ့တဲ့ချက်ညံ့တဲ့ချမ်းသာဟာစင်ရဲ့ဘဝကိုတည်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒီပထမဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဆံရအောင်ဆက်ကြိုးတာလို့ဝိတဝိစာနာပေးလိုက်တယ်။ကျန်စီရတဲ့သုံးသရတယ်ဆိုတာစိတ်ကလေးတော့ပြန်ပင်ပန်းတယ်သူမှမကြံလို့ဆိုဝိတဝိစာအပိဒိဒုထာတွေခဲ့တာနေတဲ့တဲ့ချာတဲ့ငြိမ်တဲ့အဲ့ဒုတိယဆံရပြီဆိုတော့ဒုတိယဆံကမှပထမဆံအပိဒိဝင်လာတဲ့သူစိတ်ကနာကျင်သွားတယ်ဟောဆောတော်ကပထမဆံတော့သူချမ်းသာနေတာတော့တခါဒုတိယဆံကတတိယဆံရသွားပြီတတိယဆံကဘာပင်လာလို့ဣတိကိုပြလိုက်တယ်ဣတိကလည်းချမ်းသာတယ်ယတိထာရယ်စိတ်ကမဖြူဖြင်းဖြင်းရှိရတာလေကောင်းတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခလိုမြင်တယ်အဲ့တော့ဒီဣတိကိုပြလိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကဘာကြံလို့ဆိုတော့ဒုက္ခပြေခဲ့တဲ့အခါချမ်းသာတယ်ပြီးမြင်တယ်ချမ်းသာပြီးတော့မြင်နေအဲ့ဒါတတိယဆန်တတိယဆန်ကမှဒုတိယဆန်အတွေ့ဝင်လာတယ် तू စိတ်ကနာကျင်သွားတယ်အဲ့ဒီတတိယဓမ္မရှိဆက်တဲ့ဒုက္ခနေရာမှာဥပေက္ခရောက်လာဥပေက္ခတိခဲ့တာအချမ်းသာတာနဲ့ဥပေက္ခလေးလူရှိရတယ်မတူဘူးချမ်းသာတာချမ်းသာတဲ့သဘောရှိတယ်ဥပေက္ခသိမ်မွေ့လူညံ့တဲ့သဘောရှိတယ်နော်တကယ်လို့ပို့ပြီးတော့ငုံညက်တဲ့ချူစင်ပြောရရင်ဒုက္ခကလောဘနဲ့နေတယ်နော်ဥပေက္ခတော့အဲ့ဒီဥပေက္ခတိခဲ့တယ်သုဒ္ဓဇံမှာနော်အဲ့ဒီသုဒ္ဓဇံမှာတတိယဇံအပြီးဝင်လာရင်သိတာနာကျင်သွားတယ်။အဲအရုပဇံ၄ပါးဆက်သွားအာဂါဒာနေဇာယတနာဇံဝိညာဉ်နေဇာယတနာဇံအာကိဉ္စဉ္ဇာယတနာဇံဒေဝတင်ဇာနာကိဉ္စဉ္ဇာယတနာဇံဒါရဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်ဘုရားကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးအကြံပေးနော်။အဲ့ဒီဇံလေးမြင့်တဲ့မြင့်တဲ့ဇံကိုရတာနဲ့အရင်သူရခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဇံမှာတွေ့လိုက်တာနဲ့နာပါတယ်။နာကျင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနိရောဓသမ္မာပ္ပအဲ့ဒါကြာပြီတော့ အာဘရိယကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မှချမ်းသာအစစ်ရတယ်ချမ်းသာကိုနားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြတော့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားကဘဝတိုင်းမှာနေတော့ဘဝတိုင်းပတ်သက်တဲ့ချမ်းသာတော့ဖြစ်နေတာကျွမ်းရင်ကျုပ်ရဲ့အမြင်ကအလွန်အမင်းတိတ်ပါလေကျုပ်တို့ရဲ့ချမ်းသာတွေကဝိရိယဒုက္ခမြင်ရလို့စားရလို့နားရလို့စားရလို့ထိရလို့ဒီငါးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ချမ်းသာဟုတ်တယ်မလား
1: ဟု
0: တ်လားဒီငါးမျိုးကိုဘုရားလိုခြိုက်တယ်နော်ဘာလို့ခြိုက်လဲသူ့တော်ချစ်တဲ့ဒုက္ခကိုခြိုက်လို့ပေါ့အဲ့ဒါဒီငါးမျိုးကိုခြိုက်ရတယ်ဒီငါးမျိုးကိုခြိုက်တော့ဒီငါးမျိုးကိုအစင်းပြင်းပြင်းလဲလဲထရေလို့ရနိုင်တဲ့ငွေကြီးကိုခြိုက်ရတယ်ငွေကြီးကိုခြိုက်ပြီးတော့ငွေကြီးကိုရစီတဲ့အလုပ်ကိုမုံမုံနဲ့ခြိုက်ရတယ်လူကိုချစ်ချင်နေကြတာပေါ့နော်။ဘုံပြီးတော့ကိုကြိုက်တာ။ဘလို့ချင်နေလဲလုပ်နေတာ။ဘလို့လောပါ။ဘလို့မဆန်ရပါဘူး။ပိုက်ဆံကအချိန်အဖြစ်တော့စာဝိနေပြဿနာကိုရှင်းမယ်နော်။စာဝိနေပြဿနာရှင်းဖို့အတွက်ဒီပဆံစာရေးကြတဲ့လူတွေကဟုတ်ပါဘူး။နော်။ညာရင်းနဲ့တော့ပဆံရဲ့အစွမ်းအဲဆံမှကြီး။ဒါပါတော့။အဲ့တော့ဘုလို့ပြောရင်လားဘဝတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချမ်းသာလေးတော့ပဲကိုယ်ကသိတဲ့အခါကျတော့ဘဝချုပ်ငြိမ်းလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာနာကိုမလဲနိုင်နာမလဲနိုင်တာကိုလည်းအပြစ်တင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါနာမလဲနိုင်တော့လို့နာမလဲတာအကြောင်းအရာကြီးကစားဘယ်ကိုရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့နာမလဲနိုင်တာအကြည့်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နာလဲဖို့အတွက်ဘုလို့ကနီလန်းမျိုးစုံနိုင်ရင်ရှင်းကြတယ်ဒီနေ့ကရှင်းကပါလဲဆိုတွင်းတော့ကျန်စနေတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့မရှင်းကတဲ့အခက်မဲ့ရောက်တော့ချောက်တော့ဘူး။နော်။ဒီဒီနေ့ကရှင်းကမှာဆိုတော့အတိဉာဏ်ရအောင်လုပ်တဲ့နီလန်းကရှင်းက။အတိဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့တာကဘာလို့ပညာနဲ့အပြီးဆုံးကြောင်းတာသမာဓိ။ဒီသမာဓိဆိုလိုရင်းပညာရဲ့အပြီးဆုံးအကြောင်းတရားဟာ
2: သမာဓိပါ
0: ။စိတ်ကြည်ဉာဏ်ရသမာဓိမှာဖြစ်နေ။အဲ့ဒီသမာဓိဘယ်ဒီနေ့ရနိုင်လဲ။တတိကိုလုံလောက်ဝိညာဉ်ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့တခါတခါဖြစ်စေပါမာရိယ။အဲယောဂီလိုကျင့်နေတဲ့ကံကပညာရအောင်လုပ်နေတယ်။အဲဒီပညာကြီးကြီးတော့ခက်ခက်နေနေလာပါလေဆိုရင်ဒီပိုင်းရဲ့သဘောကိုရှိပြင်းနဲ့နားလေနားလေနားလေးပေါ့ဒီသဘောလေးကိုပြောတာနော်။ဟုတ်လား။အဲတော့ဘုံလို့နေပါရဲ့တတ်တဲ့ပြေတော့နားလေကိုခက်တယ်ဆိုတာလေးကိုစပ်ဓမ္မလက်ခံရတယ်။ပြီးရင်ဒီမှန်လမ်းမှာနေပါရဲ့နာရီတော့ကျူစားရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီလေးစင်စစ်နေပါအကြောင်းမှာများကြီးနားတယ်တော့လုတ်တယ်မှာလေဟောရဆွာပြားပွင့်လာတယ်ဆိုတာဒီအရင်းနဲ့နေပါကိုစားပြီးတော့ဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားဖို့အတွက်ဒီလမ်းလေးကိုပြားပွင့်လာတာပါတကယ်တည်းကဟုတ်လားကိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရယူနေတယ်ဆိုတာလည်းဒီနေပါရမသားလေးဖြစ်ရယူနေတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဒါကဘဝရဲ့ပုံမှာရင်တွေ့တာနေတယ်ဆွဲနေတယ်မဲ့နေတယ်ဒါကိုဘုလို့လက်ခံပါလေတတန်ဃာလိုဒီစီရဒီထဲမှာနေခဲ့တာမုန်းနေတာလေဟုတ်လားတတန်ဃာတွေနဲ့ဒီထဲကကျွတ်ချင်တဲ့စီကျွတ်ချင်တဲ့စီပေါက်ဖို့ဆိုတာအလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကျွတ်ချင်တဲ့စီကျွတ်ချင်တဲ့စီပေါက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပဲမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ဖြီးပြီးတော့တရားရှိမှတ်တဲ့နည်းနဲ့လည်းကြိုးစားမယ်ဆင်ခြင်တဲ့နည်းနဲ့လည်းကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒိဗ္ဗရာချင်းစီတကယ်ထက်တာဘဝရဲ့ပုံကမြင်တဲ့အမြင်လေးတွေကိုနီးမှန်ကန်မှတက်မှတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုံဝေးမိတာလေးကိုပြောတော့နော်။ကိုကလူဖြစ်နေတာဆိုတော့လူဘဝရဲ့အစဉ်ပြေမှုလေးတွေနဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မဟုတ်နေတာ။လူဘဝရဲ့အစဉ်မပြေတာလေးတော့စိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့မရှိဘူး။အဲ့တော့ခဏတုန်းကဒီစာကြီးလေးကိုဒါကသူ့တာကြီးစိတ်ရှိတာကိုအများကြီးပဲစိတ်ရှိနေတယ်။ဒါကကိုကတော့ရေးတာလို့သူ့ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့။တကယ်ကတော့ဒီစိတ်ရှိနေတဲ့လူအလုံးကိုပြောတာပါ။ဟုတ်လား။အာပြောရင်တော့ဆိုတော့ဘဝကငါမဲ့တယ်ဘဝကအခွားခြင်းမှုဆိုရင်ငါမဲ့တဲ့ဘဝမှာငါချိန်တဲ့နေရာကောင်းတဲ့နေရာလေးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးငါမချိန်တဲ့နေရာမကောင်းတဲ့နေရာပြောရင်ငါအလုံးလုံးကိုချောက်တဲ့နေရာလေးအပြည့်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့နားလည်ထားရမယ်အဲ့ဒီနားလည်မှုကိုညှင့်တယ်ထားရတယ်စိတ်ကထားလေးနားလည်လို့လို့လည်းနားလည်ဘူးနားလည်တဲ့ရှင်အောင်တော့နားလည်ခဲ့တော့နားလည်တတိတိကအလောက်ပြန်နားလေခပ်ပါးပါးလေးနဲ့နားလေတာလည်းရှိတယ်။နားလေကဘာမမြင်မှားဘူးပေါ့နော်။ကျွရလို့တရားတော်နားလေရမှာပေါ့။တကုံးကုစားတော့ပြန်နားလေတာလေ။အ အဲ့ဒါကိုပဲနားလေတယ်လို့ထင်နေတာမျိုးလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့နားလေထားရမှာလို့ဆိုတော့ဘဝမှာငါမချိုက်တဲ့နေရာငါချောက်ကိုချောက်တဲ့နေရာလေးအပြည့်ရှိတယ်။တဘုံလို့ချောက်တဲ့နေရာပါလို့နာခြင်းသိခြင်းဦးခြင်းဆိုတာတော့ဘယ်လိုကြီးမချောက်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နာခြင်းနေတဲ့လူကတော့ချောက်တာပေါ့။နာခြင်းနေတဲ့လူကချောက်တာပေါ့ဆိုတော့မနာခြင်းနေတဲ့လူလည်းတရားမှမရှိဘူး။ကြောက်တယ်လို့ပြောရမှာဆိုဟုတ်တယ်ဗျာမနာခြင်းနဲ့ရှိကြလား
1: ရှိပါဘူး
0: ခင်ဗျရှိတယ်ဆိုတော့ဥဒ္ဒါမနာနဲ့ညီမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနာခြင်းတည်ခြင်းနာခြင်းခံခတ်မှုကြောက်တယ်တေးရမှာဘုရားဟောကြောက်တယ်ဘုရားတို့တခြားတခြားသောအရာတွေကိုကြောက်ပါတယ်ဆိုတာလေနာမှုတည်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့လို့ကြောက်ရတာရှိတယ်ဘဝကူပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကိုဒီလိုသဘောပေါက်စီနေတဲ့ပုံပေါ်မှာဘာဘာပြည့်ရတဲ့လေကိုချောက်ပြဲရန်လူတွေကိုချောက်ပြဲလူစုတွေကိုချောက်ပြဲဘာချောက်ပြဲရောဂါတွေချောက်ပြဲကိုချောက်ချင်တာချောက်အဲ့ဒါမျိုးဘာလို့ချောက်ရတာလဲဆိုတော့နာမှုတည်မှုကိုဖြစ်စေတတ်လို့ကိုယ်စီကဒါကနာမှုတည်မှုကိုများဖြစ်စေတဲ့ကြာရီလားလို့တန်လျောက်ဝင်ပြီလို့အဲ့ဒါလေးကိုချောက်ရတာနောက်တော့ဘုံဘုံလို့အသေးသေးလေးချောက်ပြဲတဲ့အရာတူရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမှာရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ခွဲရမှာစိတ်အောင်ကိုရမှာကိုမိသားစုအတိုင်းမျိုးတွေတော့တော့ပဲ့အောင်ဆိုလို့နေရတော့ဩကိုကြီးနဲ့ရဲဆက်ဆက်ပြောထွက်လိုက်တာစီစဉ်ကတော့တော့ဆောက်သွေးနေမယ်လို့ဆိုတာချင်းနဲ့ကြောက်လိုက်တော့မှကြောက်တယ်နော်ကြောက်လို့တာကြောက်တာအဲ့ဒါကြီးကဘဝမှာရှောင်မှုများအဲ့တော့ငါချိုက်တဲ့အရာတွေကငါမချိုက်တဲ့အရာတွေရောနေတယ်ရောနေတာမှခွဲထုတ်လို့ကိုမင်းဟာတို့တို့များတော့တသားလေးရှိအောင်ကိုရောနေတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကိုကြိုက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုလေဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့အခါကိုကိုကိုအားနေပေါ့နေကြိုက်လို့နေယူထားတာအခုမှညီးမနေနဲ့ဟုတ်လားဒါပဲကတာပြောနေတာနော်ဒုစရပြောနေတာလည်းတော့ခက်ချင်းချင်းဥပမာခဏခဏပြောပြနေတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုကြွလာကုန်လဲဒီစိုးယောက်ျားကြီးမိမပေါ့အလုံးစိုးရင်တောက်စားမှုယူဆိုင်နဲ့နှိမ့်ဆက်ဒါပဲဒီမိမတယောက်ချပြတ်နိုင်တာဆိုတော့ဗျာအပြတ်နိုင်လေးခဏလေးတယောက်ချပြည့်စက်တာကိုခံပုံထားလိမ့်မယ်သူဘလို့အပြတ်နိုင်တာလေသူမှမပြတ်နိုင်ကြအကြောင်းလေရှိတယ်သူ့ကိုနှိမ့်စက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကြီးကိုကမြင်နေတာဟုတ်သူ့ကိုကောင်းတာလေသူအနေနဲ့ကောင်းတယ်လို့ချင်တဲ့အရာတွေကလည်းတစ်ဖက်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေကသူမပြတ်နိုင်ဘူးမပြတ်နိုင်ရင်လည်းကေတာဘောက်တယောက်ချရဲ့ဓာတ်ခံဖို့ခံတယ်အဲ့ဘုံလုံးရတယ်ပဲမိမလို့ပဲနော်ဆိုးသွားတဲ့နေရာကြအပေါ်ကအယောစင်ကပြက်တဲ့မိမလို့ပဲဘဝရဲ့ဘုံမှာအယောစင်ကပြက်တယ်။နာရောစင်ကပြက်ရင်နားလာလေတာနော်သူနှိမ့်ဆက်တာခံရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှဘယ်လိုပါများလို့ပါနော်စိတ်ထဲမှာဆွဲကအမျိုးမျိုးတက်ဖို့စဉ်းစားနေနေဘောကကြိုက်ပြန်တာလို့ထားတာဖြစ်ပြီးတွေးလို့ရှိတာဟုတ်တယ်ဗောလားဘယ်ဒီဘဝရဲ့ဒီအမှန်တကယ်ရာလေးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုစဉ်းစားခြင်းကလည်းအကျိုးကျေးဇူးနှစ်မျိုးဖြစ်သွားစေတယ်လို့ဘုရားယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယ်မချိုက်တဲ့ရာလေးတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုလိုစိတ်မှခံနိုင်ရှိတယ်။ဘာတချင်တော့စဉ်းစားကြတာပဲဒီဒါပါဆက်လို့ဒါလည်းဒီလိုဖြစ်တဲ့သဘောပါ။ဘယ်နည်းကငွေကြေးလို့သိတဲ့ဒါလေးကိုမိသားစုဝင်နေတာမျက်ရည်ကြတယ်နဲ့တချို့နိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဆက်တော်ပြီးပြောတယ်လေ။ဘာလို့ဒီလိုတည်နေတာလဲ။ကျိုးကျန်စမ်းတာကဘာလဲ။ဘဝဒါမျိုးကြီးလို့ဓာတ်ရိုက်ထားတာအရန်ကိုမြင်မှနေတယ်။စင်ရံမှုနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာကြီးကြီးသားသားချင်းဆိုင်သွားတာ။အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံပြောနေတယ်ဗျာ။နောက်တစ်ချက်ကဘဝရဲ့ကိုမချိုက်တဲ့အရာတွေကြီးရှိနေတယ်လို့စဉ်းစားတာမှာဒီဘဝတဲ့ဘုံကမံမောတဲ့စိတ်တွေနဲ့သွားနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒါကဘဝပေါ်မှာမမောအားကြီးတယ်လို့ကိုကိုကိုနော်ချင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေးရတယ်ငါချိုက်ပါလေဆိုတဲ့ဘဝမှာငါမချိုက်တဲ့နေရာမှာအများကြီးရှိနေပါလားပြီးရင်ဣသမတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရစိတ်ကလည်းဘာခံနေမှမရှိပဲနဲ့ဣသဥ်မှာနော်ကိုယ်လည်းနေဆက်ပဲစိတ်ကလည်းတည်ဆက်ဒါမှမတွေးရနေတဲ့ဘဝရဲ့အနေအထားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်ကြည့်တာပေါ့နောက်တစ်ချက်ပြောရင်ကဘဝကြောင့်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ အခုရတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုတည်းချင်းပတ်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ဘလို့မှအရှိမလွတ်နိုင်ဘူးဘဝကျမရှိရဲ့လက်ရှိရဲ့လို့ရှိရဲ့ငရဲ့ဒိဋ္ဌိပြေတာသူတကယ်ဆိုတဲ့အပေလေးကိုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကဆက်ဆက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာတူပဲလူကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘဝတွေကမှဖြစ်နေနတ်ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ကလည်းအရေးလေးချာနေတဲ့အိဆန်လည်းဖြစ်နေတယ်လူပါလည်းအဲ့လိုပဲရှင်းရှင်းအားဖြစ်နေတယ်သူစိတ်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တင်းပြီးဆိုတာနဲ့အတောင်းလေးကတန်းနေတယ်ဘာကြောင့်ဘယ်နေသားကိုတောင်းမှမလဲဆိုတာကမသိဘူးတင်းပြီးဆိုတာနဲ့ပြောင်းနေတယ်ဘယ်ကွာဒီအကြောင်းလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့အခိုင်အမာနေလဲပဲတွေ့နေတာဒါဘယ်လိုနေလဲဘယ်လိုနေလဲဘယ်လိုနေလဲဘယ်ကွာအာရစီယာကျောစီယာသဘောမျိုးကိုယ်ကိုလှည့်စားထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။တကယ်စင်းတဲ့အကြောင်းလေးကအချိန်မျိုးဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကလာယူမှန်မှန်အနာလက်စီမံရေးနဲ့ပြုလုပ်ချရတာ။ဟုတ်လား။ငငယ်ရယ်နဲ့တည်သွားတဲ့ဘယ်တန်းရှိဘူးလား
1: ။
0: ဘုရားမနာလက်စီမံရေးရှိဘူးလို့ထင်လား။ရှိပါ
1: ဘူ
0: း။အဲ့ဒီရှိရတဲ့အနေနဲ့မထားရတာပဲလေ။ဘောအဲ့ဒီသဘောပဲ။အဲ့ဒီသဘောကိုဘုရားဗာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးချင်တာတွေးစီချင်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ပြောရတယ်ငါစိတ်အခြေအနေကြီးကိုကောင်းတာလေးကြီးအရင်ဖြစ်ရစေတယ်ဆိုရဲအောင်ဆိုရဲကြည့်အောင်ဘုလို့စိတ်ကိုအပိုင်နိုင်ဘူးစိတ်ကိုဆိုရဲတဘောမဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းတဲ့ဘောလေးဖြစ်စိတ်ကိုဘုလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မကန့်ကျွနိုင်ဘူးသိကြတယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဘုလို့ကပြရတဲ့အာယုံကမူတည်ပြီးတော့အစိုးအမျိုးမျိုးဟာဖြစ်နိုင်တယ်အနတ္တဘောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမရေရာမှုမရေရာမှုကြီးတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကမှာအချိန်မီးဖြစ်စင်းနေတယ်။သောသောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကြီးကအချိန်မီးရောက်လာနေတယ်။အဲ့ဒါလည်းမသေးချာဘူး။တော့မသေးချာဘူးလို့ခုထိတိုက်တိုးမီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့အနာဂတ်မှာဘာမှမသေးချာတော့ဘူး။အဲ့လိုရှိရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာမြင်တဲ့အမြင်ဟာဒီဘဝလေးတစ်ခုလေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့ဘလို့မှာမဖြစ်ဘူး။ကျန်တဲ့ခုလုံးရဲ့အကြောင်းကိုသိကြတယ်ခုလုံးဘောပဲကြည့်ပြီးဆိုဆိုလေးလာမှစူဆန်းမှခုလုံးရဲ့တဘာဝကိုသိတယ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးခုလောက်ကိုပဲသိလာပြီးတော့ဒီခုလုံးကဘယ်လိုပါလို့ပြောလို့အရှင်မလို့ဆိုနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတော့ဘောရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာတိရစ္ဆာန်ဘောကိုလည်းစဉ်းစားရတယ်တိတ္တဘောကိုလည်းစဉ်းစားရတယ်ငရဲဘောကိုလည်းစဉ်းစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုလုံးနာလို့ထင်နေတဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကအခြေမြေကလာပြီးဖြစ်လာနေတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာဘုလုံးဘဝမှာဒီလည်းပြီးမယ်ဒီလည်းမြင်မယ်ဆိုရင်ကြောက်စရာအနေအထားတစ်ခုပါလား။ဒါကြောင့်လက်ဆော်ပြ။နော်။တာသင်္ကန်သတိပညာဘေးမြင်တဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။ဘဝကိုကြောက်စရာနဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမြင်ကြတာကအထူးထင်ရှားတာကတော့ငွေကြီးလေးပါဗျာအထူးထင်ရှားတယ်ဘောအဆိုင်ဆုံးတရားလုံးကတဘုတ်ပါပဲဟုတ်လားနော်ကြောင်းလက်ခွေရဘေးမြန်းနေတဲ့ရောကျွန်းနေတဲ့အရာလို့လက်ဆောင်ပြတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့နေပါကိုလူကျင်တဲ့စိတ်တောက်တာတဲ့စိတ်ကိုပြင်ထန်အောင်ဘုန်းလို့ကျိုးစားရတယ်နော်ဒါလေးကဒီဘုန်းကြီးကိုပြောတာနော်ဒါကနေပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းလို့နားလေတော့ဘယ်နားလေဆိုတာကိုယ်ကနေနားလေတော့ပြောလာဘူးနော်စာဖတ်ကြပြီးတော့နားလေတော့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုမလို့ပါဘူးပြောနေတာဒီနေ့နိဗ္ဗာန်တန်တသိကိရာယဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပန်းတိုင်းကိုဆွေးရမယ်ကိုရဘာသာဝင်ရဲ့ပန်းတိုင်းကိုဆွေးရမယ်နော်လိုလာတဲ့နဲ့ပန်းကထိတ်တဲ့ပြာယန္တာလေးရပြောပါမယ်အမှန်မြတ်လို့အချိန်မှန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆွေးတရားကိုတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပေါ်ပြခြင်းဖြင့်သရှိလေးပြေဘုရားအမခံတာပြဘုံတို့ဟာအရိပ္ပတ္တရားအထုပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲလို့ညာလို့ဆောက်စဉ်းစားနေတာအချိန်ကုန်နဲ့စိတ်ပန်းနဲ့လူရင်းနဲ့တန်းပြလိုက်တော့ဟုတ်လားအရိပ္ပတ္တရားကင်းပါပြီးနိဗ္ဗာန်ကြောင့်စဉ်းစားတာပဲလို့အချိန်ကုန်နဲ့နော်စိတ်ပန်းနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားမြင်ပြီးတဲ့စိတ္တရားစဉ်းစားနေတော့ဘာလာသဘောဆိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဝိရဏတင်တာနိရောဓတင်တာအဲ့ဒီနေရာဒီမှာလေးပါကြောင့်လူစဉ်းစားရစဉ်းရဆိုပြန်ဟောတာရှိရောသို့တော့ကိုဉာဏ်မီရဲ့ဉာဏ်ကျက်စားနိုင်တဲ့ level လေးကနေပြီးတော့ကဘောပြီကဘောချံပေါက်ပေါက်ရှာရှာရှာစဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ရှိရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့စဉ်းစားတာပြီးတော့တာဒီကိုတာတာထားပြီးတော့ လက်တွေ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီတဲ့နေအောင်ဘာလို့မလို့သတိဝိသံဘာဝနာတရားပွားများခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့နေနေဆိုင်ဆိုင်နားလေအောင်သိအောင်လို့လို့ပြောတာနေတိခန္ဓာတော်မှာဒုက္ခဆိုတဲ့ဒေသနာကိုသဘောပေါက်ရင်သဘောပေါက်တော့နေတိတန်တိပရဒုက္ခဆိုတဲ့ဉာဏ်အမှုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသတိဝိသံဤပင်နာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဉာဏ်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြတယ်သူတော်ကောင်းကြီးကြပါစေလို့ဘုရားဆန္ဒပြုပြီးဒီနေ့ပြုရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းကိုဆုစုလို့ရဲ့ဆန္ဒတိကြောင့်ဘုရားတရားတော်တို့ဒီမဲ့ညာပူညာနိဗ္ဗာန်ကိုသင်္ချာချုပ်ချမြတ်ပြုရစေကုန်တော်ဟု

ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တဆောင်းဘုံလဇန်းစင်ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်17လပိုင်း18ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမပါဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ဝက်လက်မြို့နယ်တိုက်ကုန်းကြီးရွာတိုက်ကုန်းကျောင်းတိုက်ဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ဝက်လက်မြို့နယ်ကောဇကံတွင်တရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်တိုက်ကုန်းကြီးရွာကျောင်းတိုင်ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်တကွရွာမိရွာဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍ဇင်ရင်ချင်းပပြုလို့အပ်သောရွှေရတနာပရဟိတအသိဉ္ကြီးဤခဏနှစ်ပြည့်ဓမ္မပုဇနိယအခါကာလဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်ဥမြင့်တင်ဒွန်တင်ွယ်သမီးမတ်နေကြီးထက်မိသားစုတို့နှင့်တကားကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘုဇနိယခန္ဓာအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမယ်သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကုသယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးအမြိုက်စေးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပြီးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ကုံတော်ကြီးစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခမ်းမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့၏ကုံတော်ကြီးစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်းတိုင်းအတော်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လဲနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပြတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောမွေးသဖခင်ဂျေဇုရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီး

ကဲဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တို့တွင်တရားဟောတရားနာတရားအလူတော်မစခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားပူဇော်သောအဖြစ်ဦးဇင်းကကင်းကြဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူသွားကြသောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးမဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ပူဇော်မယ်ဒုဒကာဓမ္မအလုံးကလက်အုပ်ချီးပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့အဆုံးမဩဝါဒကထာကိုဒီနေ့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနာပူဇော်ခွင့်ရနေပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်

0: ပြန်ငါတို့တက္ကະဓမ္မတွေတော့အေးကုန်ကြပြီဟုတ်လားဟင်အေးလားအေးနဲ့ပြန်ရလို့ပြန်ကျုပ်ကတော့ဒီမှာချွေးတွေပြန်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ရတော့ခေါင်းပေါင်းကြီးတွေကအင်းကြီးလူတွေကရှုပ်ရှက်ကိုခါနော်ကဲရှိပါစေတော့သူရနဲ့သူဇတ်ပေါ့နင်းနေကြလို့ကျမ်းမာရေးဖောက်ပြန်မှာဆိုရင်လဲခေါင်းပေါင်းပေါင်း၍တော့၎င်းဆောင်ခြုံ၍တော့၎င်းတရားနာနိုင်ကြပါပြီလို့เนาะကဲစကြဆိုဒီနေ့ကျင်းပတဲ့တရားအလူပွဲကဘာကိုအကြောင်းပြုတာဟင်เออဟုတ်ပြီတယောက်เท่ပဲဖြေกว่าเนาะဒီလူတွေတရားနာလာကြတာဘာမှန်းကိုသိကြဘုံမပေါ်ဘူးเนาะရွှေရတနာပရဟိတအသိဉာဏ်ရဲ့ဘယ်နှစ်ပြည့်ဘယ်နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှနေနဲ့တရားအလူပေးတာပရဟိတဆိုတာဘာပြောတာလဲအများအကျိုးကိုသူတပန်းပရဆိုတာသူတပန်းကိုပြောတာအတ္တဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုပြောတာအတ္တဟိတဆိုတာကိုယ်ကျိုးစီးပွားပရဟိတဆိုတော့သူတပန်းရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်တာဟုတ်ပြီသူများအကျိုးဆောင်ရင်ဘာဖြစ်တဲ့ကိုယ်အကျိုးပါအောင်ပါလေလို့မရှိဘူးလားကောင်းပြီမိမိကျိုးစီးပွားကိုပဒါနမထားပဲနဲ့တပားသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုမျှော်ပြီးတော့ရွက်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ဟာသူယုံမာရီရဲ့အလုတ်လားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အလုတ်လားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အလုတ်ပါဗျာ။နောက်တစ်မျိုးပြန်မေးမယ်လူမိုက်တွေရဲ့အလုတ်လားပညာရှိတွေရဲ့အလုတ်လားပညာရှိတွေရဲ့အလုတ်ပါဗျာ။ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမှသာလျှင်သူတော်ဘာအကျိုးကိုရွတ်ဆောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။သူယုံမှသူမိုက်တွေဟာဘယ်သောအခါမှသူတော်ဘာအကျိုးစီးပွားကိုမရွက်ဆောင်နိုင်သလိုမိမိအကျိုးစီးပွားကိုသူမိုက်တီဟာရွက်ဆောင်နိုင်ပါမလားမရွက်ဆောင်နိုင်ပါဘူးလူမိုက်ဖြစ်ရတာကိုကဘာကြောင့်လူမိုက်ဖြစ်တယ်လို့တို့တွေဆိုမလဲအခုဦးဇင်းပြောနေတဲ့ဇာတ်ကားကိုမှီးပြီးတော့တို့ဒကာဓမ္မတွေကြံစီပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်စမ်းပါလူလိမ္မာပညာရှိတို့သည်မိမိအကျိုးစီးပွားကိုလည်းဆောင်နိုင်တယ်သူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွားကိုလည်းဆောင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလူမိုက်ကသူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွားလည်းမဆောင်နိုင်ဘူးကိုကျိုးစီးပွားလည်းဆောင်တယ်ဘာဖြစ်လို့အရိကပညာမရှိလို့တဲ့တဲ့ပြောရင်အကျိုးစီးပွားကိုမသိလို့ပါတဲ့ဒီလိုတက္ကະဓမ္မတွေကတရားနဲ့သိဝေးတော့လူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးမသိတာကိုပါခေါ်တော့အဲအော်တော့မှသိတာပေါ့နော်မသိတာကပါခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကြီးဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာတစ်ခွင်မှမိုက်ဆက်မသိနိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားရင်တဏှာခွင်မှမိုက်ဆက်မသိနိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဏှာတန်ယောဇနနံအဝိဇ္ဇာအမောင်ဖုံးပြီးတော့တဏှာတန်ရောစင်တွေရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည် လူလိမ္မာပညာရှိဖြစ်မလားလူမိုက်ဖြစ်မလားသိကြလားဒီနေ့တို့ပရဟိတအသင်းကြီးဆိုတာကမိုက်သောလမ်းကိုရှောက်နေတာလားလိမ္မာသောလမ်းကိုရှောက်နေတာလားအဲ့တော့လိမ္မာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးပြီးအများကျိုးစီးပွားကိုလည်းနားတက်သိနားလေတယ်ကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုလည်းတက်သိနားလေတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်ဖို့ဦးစင်ကဒီနေ့တတော်ကောင်းတို့ပရဟိတအသင်းသားများအတွက်အသင်းသူအသင်းသားများအတွက်ဒီနေ့တရားအလှပွဲကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်ဟောကြားထားခဲ့တဲ့ပိဋကသုံးပုံပိဋကတော်မှာနိဒာနဝက္ခသံယုတ်ပါဠိတော်နိဒာနဝက္ခဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကထူးထူးခြားခြားဥဥဖျားဖျားဟောကြားလေးရှိတဲ့သုတ်တော်တွေကိုစုစည်းထားတဲ့ဏိဒါနဝက္ကသံယုတ်ပါဠိတော်အဟာရဝက်မှလာတဲ့ဘာလပန္ဒိတသုတ်ကိုဟောပါဟောမယ်ဘာလဆိုတာလူမိုက်ပန္ဒိတဆိုတာကလူလိမ္မာလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာအဲ့တော့တို့တွေကလူလိမ္မာမှန်ရင်ဘာလို့ရမလဲ။ဟဲ့။သူတို့မိမိအကျိုးစီးပွားကိုလည်းသိရမယ်။သူတို့ဘာအကျိုးစီးပွားကိုလည်းသိရမယ်။မိမိအကျိုးစီးပွားကိုလည်းရွတ်ဆောင်နိုင်ရမယ်။သူတို့ဘာအကျိုးစီးပွားကိုလည်းရွတ်ဆောင်နိုင်ရမယ်။လူမိုက်လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုလူမိုက်လို့ဘယ်လိုလူမို့လို့လူမိုက်လို့ပြောတာမိမိအကျိုးစီးပွားကိုလည်းမသိဘူးသူတို့ဘာအကျိုးစီးပွားကိုလည်းမသိရှင်းလားလောကမှာဒီတရားတွေတော့မပွားဘူးတို့ဒကာဓမ္မတွေနည်းနည်းအိတ်ချင်ပြေးသွားအောင်ပြောအောင်ပုဂ္ဂိုလ်3မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကကိုအကျိုးစီးပွားလည်းမသိဘူးသူတို့ဘာအကျိုးစီးပွားလဲမသိဘူးဟုတ်ကလားအဲဒီတိုင်းအခြေခံပြောရင်၄မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ကွာအဲ့တော့ကိုကျိုးလဲမသိသူတို့ဘာအကျိုးလဲမသိဒါကပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကကိုအကျိုးတော့သိတယ်သူတို့ဘာအကျိုးကိုမသိတတ်ဘူးဒီလိုလူလဲရှိနောက်နံပါတ်၄သူတို့ဘာအကျိုးတော့သိတယ်ကိုအကျိုးတော့မသိပြန်ဒီလိုလူရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ကဲနံပါတ်၄ကြတော့မိမိအကျိုးကသူတို့ဘာအကျိုးပါသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့ကိုကျိုးသူကျိုးနှစ်ပါးလုံးမသိရင်ဇုံလုံးကန်းတယ်ကိုကျိုးသိပြီသူများအကျိုးမသိရင်တစ်ဖက်မြင်ဟုတ်ကလားသူများအကျိုးသိပြီးကိုကျိုးမသိပြန်ရင်လည်းတစ်ဖက်ဖက်မြင်တာပဲကိုကျိုးကောသူကျိုးကောသိမှနှစ်ဖက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်တို့တက္ကဓမ္မတွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တော့တစ်ဖက်မြင်ငရမန်ကန်းနေမြန်ဖြစ်ချင်လားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကိုကျိုးပဲကြည့်တတ်ပြီးသူများအကျိုးမကြည့်တတ်ရင်လည်းဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဖက်ဖက်မြင်နေဆိုတော့တဖက်ကဘာဖြစ်လဲကန်းနေတာပေါ့အဲကန်းတဲ့ဘက်သာပြောနေတော့ကန်းတာပြောမှအဆင်ပြေမှာဟမ်သူများအကျိုးပဲသိပြီးတော့ကိုအကျိုးမကြည့်တတ်ရင်ကောဒါလည်းတဖက်ကန်းနေတာပဲအဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးမြင်အောင်ကြိုးစားဖို့သင်မသင်အခုပရဟိတအသင်းကြီးပရဟိတအသင်းကြီးဆိုတော့သူတော်ဘာအကျိုးတော့ဖြင့်တို့တွေရွက်ဆောင်နေပြီဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြပါပြီခဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီသူတို့ဘာအကျိုးဆောင်ရင်းနဲ့ကိုအကျိုးကိုသူများအကျိုးဆောင်ကိုအကျိုးပြောင်းမဖြစ်ရအောင်ဟမ်ကိုအကျိုးပါဘာဖြစ်ရအောင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်လမ်းမှန်တရားကိုသိတယ်မသိတယ်သိပါပါခဲ့သ တိသိနေဆိုတော့စောစောကသူတော်ကောင်းတို့နာလိုက်တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတရားကမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဟောတဲ့တရားအလုံးနာလည်းအောင်ပြောရရင်အတိတ်ကပွင့်ပြီးတဲ့အတ္တတာခင်္ဃဝါလူသဲဆိုမကပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်ကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါစာအကျင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းအတိတ်ကပွင့်ပြီးတဲ့မရေမတွက်နိုင်တဲ့ဖရာတွေဟာဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဒီအဆုံးမကိုပေးတယ်။ဒါရီလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအနာဂတနောင်ပွင့်တော်မူလတ္တံဖြစ်တော်မူသောအချင်းအရှင်မေတ္တရာအစရှိသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်၎င်းဒီလိုမပြောဘူးလား။အဲ့တော့နောင်ပွင့်လတ္တအနိကဆုံးပွင့်မဲ့မေတ္တရာရှင်တော်မြတ်ဖရာနဲ့အတူနောက်ထပ်ဂင်္ဂါဝါလူသဲသုမကမရေမတွက်နိုင်အောင်ပွင့်အောင်ပါပဲ။နောက်ဖရာဗနစုပွင့်ပွင့်ပွင့်တဲ့ဖရာတိုင်းဟာဟောရီအဆုံးမကိုပဲပေးလိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အတိတ်ကဖရာတွေတုန်းကလည်းဒီဩဝါဒပါတိမောက်ပဲဆုံးမခဲ့နောင်ပွင့်မဲ့ဖရာတွေကဘောဘာပဲဆုံးမမလားဒီဆုံးမပဲပေးမယ်ဟုတ်ပြီအခုပြစ္ဆုတ်ဗန်ပြစ္ဆုတ်ဗန္ဓာပွင့်တော်မူစေဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါစာအကျင့်အရှင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းအခုပွင့်စွဲဖြစ်တဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာကောက်ကဇံဂေါနာဂုံကတ္တပဂေါရမဆိုပြီးတော့ဒီဖြစ်ဒီတို့ဗဒ္ဒကဘာကြီးမှာဘုရားလေးစုပွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီပွင့်ထားတဲ့ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းကကိုဘယ်ဆုံးမပေးတာလဲအဲ့ဒီဩဝါဒပါတိမောက်အဆုံးမကိုပဲပေးတာဟုတ်တယ်နော်ဒီတိုင်းမှတ်ထားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တတော်ကောင်းတို့ကအခုဘာဘာသာကိုးကွယ်တာဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကိုးကွယ်တာလားဘာကိုးကွယ်တာအဆုံးမအဆုံးမကိုးကွယ်တာဘာလို့အားလုံးသိထားရင်တို့တွေအားလုံးကဘုရားဘာသာဆိုသူတိုင်းဟာမဖြစ်မနေဘုရားရှင်အဆုံးမကိုသိတယ်မသိသိတိနေုံနဲ့ပြည့်စုံသလားပြည့်စုံပါဘုရားတိပြီးရင်ကျင့်တိတဲ့အတိုင်းကျင့်ဒါလေးမှတ်ထားဘာဖြစ်တယ်ပြည့်စုံပါဘုရားအခုခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်ကြည့်စမ်းကိုယ်တိတဲ့အတိုင်းကိုယ်ကျင့်နေသလားလို့ကျင့်ပါဘူးဟမ်ရိုးရိုးလေးပဲမိတာနော်ရသဖျားကတပ္ပပပတ္တအကရဏမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုတ်ကြနဲ့မပြောဘူးလားအလုံးမကြဘူးလားကဲသူများအသက်သက်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဟာစဘာကင်းနေပူကြနေတယ်ဘုရားခံလိုက်မလားပူရအောင်တတ်မလားကဲသူများသက်သက်လားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာ။စပါးရိပ်ပြီးရင်ငါတို့ကလပဲတွေကျဲအောင်မှာပဲချင်ပေါင်းတွေကျဲအောင်မှာဟင်။ပိုးတွေကြကုန်မြန်ပြီ။ဘာလုပ်မလဲ။ဟော။ခုဒီနေရာကစပါးဆိုင်တဲ့လူတွေစပါးစေးကြတာကြိုက်လားတက်တာကြိုက်လားသူများဒုက္ခရောက်လေနင်တို့ပြောလေပဲဈေးတက်ပြီဆိုမှတော့အကုန်ငတ်ကုန်ပြီပေါ့ဟဲ့နင်တို့ပဲချမ်းသာမှာသဘောပါလားပါပါဘုရားတိတော့ပါပါဘုရားသို့တော့ရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားကဲစပါးရောရောရောင်းတာဟာတမအာဇီဝလားမတမအာဇီဝလားဗန်လေးကစဘာဘုံကြီးဒီတယ်လာလိုက်ဒီကစဘာဘုံကြီးဟိုပြန်ပို့လိုက်เนาะငါဝက်လက်ဒီနေမှာ10နှစ်တရားဟောလာတာအကုန်သိတယ်ဟမ်သဘောပါလားဟမ်အဲ့တော့ဒီလိုဟာကတီးတော့ကျင့်တော့ဒါဆိုရင်လူမိုက်လားလူလိမ့်မှာဟာသွားပြီဒါဖြင့်ငါနဲ့ဘာတွေနဲ့တွေ့ပြန်မရစီတော့ကြောက်လွန်းလို့ အလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူလိမ္မာပညာရှိလို့သတ်မှတ်ထားရင်အ ਨੇ ဆုံးဘုသူစကားတော့နားထောင်အောင်မြတ်စွာဘုရားစကားကိုတော့ဗာဖျက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုတွေမလုံးနဲ့လို့မပြောဘူးလားပြောပင်ပြောညာတော့လဲပဲကဲအလုံးဖြည့်ကြည့်စမ်းပါမကောင်းမှုလုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲပတ်စံများများမရဘူးလားဟင်စပားရောင်းတဲ့လူကရောင်းသလိုရောင်းတဲ့နေရာကခိုးဝယ်တဲ့လူကလည်းဝယ်တဲ့နေရာကခိုးမခိုးဘူးလားဝယ်တော့တောင်းတစ်မျိုးရောင်းတော့တောင်းတစ်မျိုးဟင်သဘောပါလား
1: ပ
0: ါပါ
1: တယ်ဗျ
0: ာ gain အကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေပ
1: ါ
0: ဗျာမကောင်းမှုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမကောင်းကျိုးတွေရမယ်ပြန်ပြောဒါဖြင့်အဲ့ဒီမကောင်းမှုလုပ်ပြီးစီးပွားရှာနေတဲ့လူတွေဟာကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကိုသိတဲ့လူလားမသိတဲ့လူဒါဖြင့်သူတို့ဘာအကျိုးစီးပွားကိုကိုယ့်ကျိုးမှမသိရင်ရှင်းရသလားကုသလသာဥပသံဗရာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုရာဥပသံဗရာအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမည်တဲ့ဗါတယ်ဗါတယ
1: ်
0: အခုဦးဇင်းတို့သတော်ကောင်းတို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလိုအပ်မလိုအပ
1: ်
0: ဘာလုပ်ဖို့လိုကုသိုလ်ဘာအတွက်လိုတာကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်မလိုဘူးလား နော်ဝက်လက်ခတ်ထုံထုံဖြစ်နေဟောနေတဲ့တရားအစဉ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုကျိုးသိတယ်လို့လားမသိတယ်လို့လားမိမိတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်လိုအပ်မလိုအပ
1: ်
0: ကောင်းမှုဆိုတာကောင်းမှုလုပ်ရင်ပဲအကျိုးရမှာမသိကြဘူးလားအခုခမည်းတော်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါဘ
1: ူး
0: အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်နေတာဘာလိုချင်လို့တော့ကောင်းကျိုးလိုချင်လို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာတဲ့မှာဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာအဆုံးပန်းတိုင်ရှိမရှိပန်းတိုင်ရပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ထက်ကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ချမ်းသာတဲ့နေရာမရှိတော့ခမည်းတော်ကောင်းမှုလုပ်နေတာဘယ်ရောက်အောင်လုပ်ရမှာတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ရှင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်ပြီလို့ပြောလို့ကျင်းရသလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်လူမိုက်လားလူလိမ္မာလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါပါဗျာ gain ဒီနေ့တော့တွေးကုန်ပြီဟင်လူကြီးကြီးကြီးပရိဒတ်ခွန်နှစ်ပြည့်ဒီဘာလေးလျှောက်အောင်ကိုယ့်အတွက်ပါဗလားမပါဘူးလားပြန်စဉ်းစားအောင်နော်သူများအကျိုးသာဆောင်တတ်၍ကိုယ်အကျိုးမဆောင်တတ်ရင်လည်းတစ်ဖက်ကမ်းနေတာပဲဟင်အဲ့တော့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာဘယ်ရောက်တဲ့အထိလုပ်ရမှာစိတ်ကိုကြောင်ထားဒီဘုံနင်တို့ပရိဒအသိကဘာတွေလောက်တာကိုပြောတော့မငါ့ဟင်ဘာတွေလောက်ကြပရိဒနာရီကိုတက်ပြီးပ
2: ါလားဗျာ
0: နာရီကိုညီမှုအသိပါပ
2: ါ
0: နောက်ကော
2: လက်ကောပြန်ပရိဒတော့တူတယ်ပရိဒနာရီ
0: ကိုပြောပါလေဟုတ်ပြီအဲ့တော့အများအကျိုးရှိနိုင်တဲ့အများအတွက်တော့ပုဗ္ဗင်သောကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာထိုက်တန်တဲ့လောက်ကိုကအကူညီပေးပြီးတော့သူများသောကကိုနော်မြဝေခန်းစားပြီးတော့အပူငိမ့်အောင်လုပ်ပေးတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပေါ့ရက်ထဲမှာသာရင်သာရင်လုပ်တယ်နော်တာမှုနာမှုလေးတွေကူညီတယ်ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားက
1: ုသိုလ်ပါဗျာ
0: ကောင်းပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်လောက်တဲ့ဒိဗ္ဗံရောက်ပြီလား
1: ရောက်ပါဗျာ
0: ဟာမရောက်သေးဘူးဆိုရင်သူတို့ဘာတော့အကျိုးရှိတယ်ကိုယ်အတွက်တော့ပရိဒတ်လုံရင်းနဲ့စိတ်ထားတွေကညှဉ်းနွမ်းလာမှလားဖြူစင်လာမှ
1: ာ
0: အေးတချို့ကနာမှုကွန်ကြီးရေးလုံရင်းနဲ့ပတ်စံရှိတဲ့လူအာတုဘသွားတော့အလူငွေများများမထည့်အင်ညူညင်းနေပတ်စံမရှိတဲ့အိမ်သွားလို့တော့အလုံးဝိုင်းရင်ဝင်ရင်နဲ့ဟိုကတတ်စွမ်းသမျှလေးထည့်လိုက်တော့စိတ်ထဲမှာကြည်ပြူတယ်အဲ့တော့ဟိုလူညူညင်းလိုက်ဒီလူကြည်ပြူလိုက်ဖြစ်နေရင် စိတ်ဟာဖြူစင်သူလားမဖြူစင်တဲ့လူလားအဲ့တော့ပလာဟိတလုံရင်းနဲ့ရံပုံငွေနေနေတော့ဟိုအိမ်ဓမြတိုက်ဒီအိမ်ဓမြတိုက်များများလူတဲ့လူကြည်ဖြူမလူတဲ့လူညွညင်းမဖြစ်ဘူးလားပလာဟိတဆိုကလေးကရင်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်ကိုယ်လက်ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့လှုပ်လို့ရမလားမရတော့လဲပြီးဓမြမတိုက်ဘူးလားဟာသွားပြီသဘောထားတော့စိတ်ကိုဘာလို့อ่ะအဲ့ဖြူစင်အောင်မထားနိုင်သေးရင်လူမိုက်လားလူလိမ္မာလားလူမိုက်ပါဗျာအဲ့တော့လူမိုက်လမ်းစဉ်ရှောက်ကြမလားလူလိမ္မာလမ်းစဉ်ရှောက်ကြမလားလူလိမ္မာလမ်းစဉ်ရှောက်ပါပါလူလိမ္မာလမ်းစဉ်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဘုသူ့အဆုံးမတိုင်းနေရမလားအဲ့တော့လူမိုက်တို့ဒီမကောင်းမှုမှန်သမျှကိုလှုပ်ကြတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုရှောင်ရှားကြတယ်စိတ်ကိုညစ်နွမ်းစာနဲ့တန်တရားလည်နေတဲ့အခါဒီလူမိုက်တွေဟာတန်တရားမှာရှုံးနေလားမြတ်နေလားဒါဖြင့်ကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုကိုသိတဲ့လူတွေလားမသိတဲ့လူတွေလားဒါအခြေခံအဖြစ်ဒုပရိဒ္ဒသမားတွေအားလုံးသူကျိုးကိုကျိုးနှစ်ပါးကိုဆောင်းနိုင်ဆောင်းခြင်းရင်ခုနကအဆုံးမတိုင်မကောင်းမှုမှန်သမျှမလုံးကြနဲ့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေရှောင်ရမယ်နောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဘယ်ရောက်တဲ့အထိလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ကိုလုံးတိုင်းကုသိုလ်တိုင်းကုသိုလ်တိုင်းဟာဘယ်ရောက်အောင်လုပ်ရမလဲစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားနောက်ကခန္တီပရမန်တဘောတိဋ္ဌခံမိမိတို့ကျေနပ်ချင်းမကျေနပ်ချင်းတာယာချင်းမတာယာချင်းကိုသီးခံနိုင်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အေးသီးခံဆိုတာကမိမိတို့အလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လာတဲ့လောကဒဏ်ဒီအပေါ်မှာကိုယ်သင်းကိုအကောင်းမြောက်ပေးတဲ့လူလည်းရှိမယ်မကောင်းဝေဖန်ပြစ်တင်ပုတ်ချတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအဲလာဘောအလာဘောရာသောအရာသောနေနာပတန်တာဆိုတဲ့လောကရန်၈ပါးဟာတဝူးတယောက်ထဲနေရောလွတ်သလားမလွတ်ပါဘူးအဖွဲစည်းနဲ့နေရောမလွတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘလို့လောကရန်ကြုံကြုံကိုယ့်ရဲ့သီလသမာဓိပညာမပြည့်စည်အောင်သီးခံနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုသီးခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလူလိမ္မာပညာရှိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်းတယ်နော်နောက်နိဗ္ဗာန်ံပရမံဒုက္ခံလုတ်တဲ့အလုတ်တိုင်းဟာနိဗ္ဗာန်ထက်ချမ်းသာတာမရှိတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအလုတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှသတော်ကောင်းတို့ကဖျားလန်းစဉ်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျေနပ်သလား။အဲ့တော့သူတို့ဘာအသက်ကိုမသတ်ရဘူး။သူတို့ဘာကိုကိုရောစိတ်ပါပင်ပန်းဆဲရအောင်မလုပ်ရဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုပါတိမောက္ခသံဝရဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုလူမှလူတို့စောင့်ထိန်အပ်တဲ့သီလ၊ယဟန်မှယဟန်တို့စောင့်ထိန်အပ်တဲ့သီလသီလကိုစင်ချေစွာစောင့်ထိန်ပြီးတော့သူတပားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောက်ကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းမဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ကြဖို့အလုံးအထောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနောက်ကမှအနုပဝါတော်အနုပကာတော်တဲ့သူတပားကိုမစွတ်စွဲနဲ့တဲ့သူတပားကိုမကဲ့ရဲ့နဲ့စွတ်စွဲခြင်းလဲကင်းပါစေကဲ့ရဲ့ခြင်းလဲကင်းပါစေကင်းပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့စိတ်ငြိမ်ရာမှာကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာလေ့ကျင့်ပြီးတော့စိတ်ကိုအစိုးရတဲ့လူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ဘာလပန္နိတသုံးပါမြတ်စွာဘုရားဘာဟောသလဲဆိုတော့ခြေသားတို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပီဇေရဝံကျောင်းတော်ကြီးမှာသူရှိမြောက်ကိုရလာတဲ့တရားနာပိသပိသ၄ပါးရှိတယ်ယဟန်ပိသယဟန်မပိသဒဂါပိသဒဂမပိသ၄ပါးသောပိသတွေစုံကြည့်တဲ့အချိန်မှာခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ငါမင်းတို့ကိုပြောမယ်တဲ့သတ္တဝါတွေဟာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံအဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းထားပြီးတော့တဏှာတန်ယောဇနာနံတဏှာနဲ့ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးနေကြတဲ့အတွက်တန်တရာရှည်နေကြတယ်။ဘာဖြစ်နေကြလဲ။တန်တရာရှည်နေပါ။မင်းတို့ကိုအဲ့ဒီအတွက်ငါဒီနေ့လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာခွဲခြားပြီးတော့ပြောမယ်။ဗါတယ်ဗါတယ်။အဲ့တော့လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဆိုတာမွေးလာကလေးကရင်လူမိုက်တွေကဂျိုပေါက်ပြီးမွေးလာသလား။လူလိမ္မာတွေကတခါတည်းချောမောလှပစွာပြည်ပြစ်စွာမွေးလာသလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ချောမောတဲ့လူကလူလိမ္မာလားမှန်ပါဗျာအယုတ်ဆိုးတဲ့လူကလူမိုက်လားမှန်ပါဗျာအသားဖြူတဲ့လူကလူလိမ္မာလားမှန်ပါဗျာအသားမဲတဲ့လူကလူမိုက်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့လူမိုက်လူလိမ္မာဆိုတာမိဘဝန်ကောင်းကမွေးလာတော့ကကွဲသလားမ မကွဲဘူးအဲ့တော့မကွဲเจ้าကိုပြောရင်အတိတ်တန်တရားတစ်ခွင်လုံးမှာဦးဇင်းတို့သတော်ကောင်းတို့ကိုယ်เจ้าကိုမသိခဲ့ကြတာဘာခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာဆိုတာကမသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကကုသိုလ်လဲအကုသိုလ်လဲအကြောင်းလဲအကျိုးလဲယုံနံမှန်းလဲမသိတာဘာခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယအကြောင်းအကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးအမှန်မှမသိဘဲနဲ့ရမ်းလုခဲ့တာကသင်္ခါရသင်္ခါရလုတဲ့အခါမှာပုံညာပြီးအပုံညာပြီးဆိုပြီးကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်အကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်မလုကြဘူးလားအဲ့ဒါလူမိုက်ကောလူလိမ္မာကောအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကလာတာကွာဘယ်ကလာတယ်သင်္ခါရကလာတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုပြီးအမွေဝန်းကောင်းမှာပြိဋ္ဌိမနေရဘူးလားအဲ့တော့အခုလူမိုက်တွေကလည်းအမွေဝန်းကောင်းထဲမှာပြိဋ္ဌိလူလိမ္မာတွေလည်းအမွေဝန်းကောင်းထဲမှာပြိဋ္ဌိကဲလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဒီနေရာမှာထူးသလားမထူးဘူးအတိတ်ကဘယ်ရလာတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယတိပီးလုတ်ခဲကြတာလားမတိပဲလုတ်ခဲကြတာလားလူမိုက်ကောလူလိမ္မာကောမတိပဲလုတ်ခဲကြတဲ့အတွက်သင်္ခါရပစ္စယဘာရတော့ဝိညာဏံဆိုအမိဝန်းကောင်းမှာပြိဋ္ဌိမနေကြရဘူးလားအဲ့တော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပလူလိမ္မာမှာလည်းယုတ်တရားနဲ့လူမိုက်မှာလည်းယုတ်တရားနဲ့ယုံနိုင်ရတာချင်းဒူဒူပဲဒါဖြင့်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဒီနေရာကွဲသလားကွဲပါဗျာကေနာမရူပပစ္စယသံလာယရဏနာမရူပပစ္စယသံလာယရဏဆိုတာမျက်စီဒါဖြင့်လူမိုက်မှာလဲ ద్వార ပဏပေါက်လူလိမ္မာမှာရောကဲလူမိုက်မှာရှိတဲ့ ద్వార 6ပေါက်ပြောစမ်းပါလူလိမ္မာမှာရှိတဲ့ ద్వార 6ပေါက်သေတိမာနာကိုစိတ်ကွာသလားဟဲ့ဒါဖြင့်သလယန္နာချင်းလဲတူတဲ့သလယန္နာပစ္စယဖသဆိုတော့လူမိုက်မျက်စိလူလိမ္မာမျက်စိမျက်စိဆိုတာဘာလောက်တတ်တုံးအဲအာလုံအာလုံတော်လိုက်တာဗျာသာရုသာရုမျက်စိဘာလောက်တတ်တယ်ဘာကိုမြင်တာလဲအောင်မေဒါဖြင့်လူလိမ္မာမျက်စိတည်းကဘာမြင်တော့လူမိုက်မျက်စိတည်းကလူလိမ္မာနားကဘာကြားတယ်လူမိုက်နားကဘောမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဘာစိတ်ဘောကဲလူမိုက်မှာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ဘောလူလိမ္မာမှာဟောဘာစိတ်ဘောနားနဲ့သံနဲ့တိုက်ဘာစိတ်ဘောလူမိုက်မှာဘာစိတ်ဘောလူလိမ္မာမှာဟောအဲဒါဖြင့်ဖတ်တာကြီးတူသလားတူမတူကဲဒီမှာလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဖတ်တာချင်းကွဲပလားလူမိုက်ကလည်းဒီအစင်းမြင်တာပဲလူလိမ္မာကလည်းကဲဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဆိုတော့ဖတ်တာရှိရင်ဝေဒနာဆိုတော့ခံစားချက်ကလေးတွေမရှိဘူးလားအခုမျက်စိနဲ့မြင်တော့မြင်မှုပေါ်မှာตาရမှုမตาရမှုဆိုတာရှိမရှိနားနဲ့ကြားတော့ကြားတဲ့ပေါ်မှာตาရမှုမตาရမှုဆိုတာလူမိုက်မှာလဲလူလိမ္မာမှာလဲကဲလူမိုက်ခံစားတဲ့ဝေဒနာနဲ့လူလိမ္မာခံစားတဲ့ဝေဒနာကွာသလားကျင်နဲ့သလားကောင်းပြီဒီတော့မှရထားတဲ့အခုဒီပစ္စုပန်မှာရထားတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာ၅ပါးပရိစ္ဆသမုပ္ပါအလိုပြောရင်ဝิญဉ်ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာရထားခြင်းဒူဒူပဲဒါဖြင့်လူမိုက်လည်းအတိတ်ကဘယ်ကလာတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဖွဲ့သစ္စာဖွဲ့ရင်ဘာသစ္စာအဲ့တော့လူမိုက်လည်းသမုဒိယသစ္စာလုံးလို့ဘာသစ္စာရလူလိမ္မာလည်းသမုဒိယသစ္စာလုံးတော့ဒါဖြင့်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာလာပုံချင်းဂျင်းနဲ့သလားဒါဖြင့်မွေးကလေးကလူမိုက်ကလေးဆိုပြီးမွေးလာသလားလူလိမ္မာလေးဆိုပြီးမွေးလာသလားကဲဒါဖြင့်လူမိုက်လူလိမ်လူမိုက်လူလိမ်ပါဆိုတာဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာလားမှန်ပါဗျာတကိုးရှင်ကြီးတွေကဖန်ဆင်းတာလားမှန်ပါဗျာ38မင်းကြောင့်ဖြစ်ကုန်တာလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘိုးဘွားအောင်ဘုန်းဝင်ကောင်ဆိုတဲ့အကောင်တွေကြောင့်လားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘုသူကြောင့်မိုက်လာတော့မယ်ကြည်ဝေဒနာပစ္စယတဏပြော လူမိုက်လဲဝေဒနာခံစားတာပဲလူလိမ္မာလဲအဲ့ဒီဝေဒနာနောက်ကဘာလိုက်တဲ့တဏှာဆိုတာနောက်ကတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့စဉ်းစားပြီးဖြေတဏှာဆိုတာလောဘလူမိုက်လောဘနဲ့လူလိမ္မာလောဘတူမတူလူမိုက်မာနနဲ့လူလိမ္မာမာနလူမိုက်မှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့လူလိမ္မာမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတူသလားလောဘချင်းတူရင်လူမိုက်လူလိမ္မာခွဲလို့မာနချင်းတူရင်လူမိုက်လူလိမ္မာခွဲလို့ဒိဋ္ဌိချင်းတူရင်လူမိုက်လူလိမ္မာခွဲလို့ဟောခွဲလာခွဲလာပြီရှင်းတယ်နော်တဏှာပစ္စယဥပါဒံဥပါဒံဆိုတော့ဒီမှာဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဥပါဒံဆွဲလန်းတဲ့အမှုအကျင့်ဥပါဒံတရားသည်လူမိုက်မှာလည်းရှိတယ်လူလိမ္မာမှာလည်းရှိသို့တော့လူမိုက်ဥပါဒံနဲ့လူလိမ္မာဥပါဒံလူမိုက်ကညံ့ညံ့နေဆောင်တိုင်းအရက်ဆိုင်သွားဖို့စွဲနေတယ်လူလိမ္မာကညံ့နေဆောင်တိုင်းဟဲမလေးသိလိုက်တာဖျားဝတ်တက်ဖို့ဖျားသွားဖို့ပန်းကပ်ဖို့ရေချမ်းကပ်ဖို့စွဲနေတယ်လူမိုက်မှာလည်းဥပါဒံရှိတာပဲလူလိမ္မာလည်းဥပါဒံရှိတာလူလိမ္မာကမနဲ့အေးအဲ့ရထားလိုက်တာနဲ့မျက်စိနှလုံးပွေးလိုက်တာနဲ့မျက်နှာသိရေမြင်ကလေးကမြင်တာပို့မဲ့သရဏဂုံစောက်တည်မဲ့နဘောတသကြော့မဲ့မလာဘူးလားလူမိုက်မှာဒါရှိသလားမျက်နှာမသိခင်ကလေးကလူမိုက်ကဆဲဆိုကြိမ်မောင်းပြီးထလာတာဟင်ညီတို့အိမ်မများမနဲ့လင်းလာတွတ်ပွန့်တွတ်ပွန့်နဲ့ပြောတာနေကြားဘူးလားလှုပ်ရှားကြမှာလားတောင်းစားကြမှာလားဒီကမသားမကြီးတခါလေးလှုပ်နေရတယ်နော်သူတို့ကတော့အိတ်ကောင်းတွေကြတော့တုတ်ပေါ်တုတ်ပေါ်နေလူမိုက်သန်လားလူလိမ္မာသန်လားဘေးမထမထသူများကိုညုံညင်နေပြီညူစုနေပြီစောင်းမြောင်းနေပြီဆိုတာလူမိုက်ဂျင်းနဲ့သလားလူလိမ္မာကြဘလို့ထားတော့ဆိုတော့လုံးစုံများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ့်အေးကြပါစေဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏကိုစောက်တိလိုက်ပရေကလေးရွတ်လိုက်မြတ်တာပို့လိုက်နဲ့လူလိမ္မာတွေကြတော့ရှင်းသလားအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်လုံးပုံကိုင်းဖို့ဆွဲလန်းတာချင်းတူပေမဲ့ဆွဲလန်းပုံချင်းတူရလား
1: တ
0: ူပါဘူးဗျာဒါဖြင့်တဏလည်း क्वे သွားပြီဥပါဒံ क्वे ရင်ကမ္မဘဝရော क्वे မ क्वे क्वे ပ
1: ါ
0: ဘူးဗျာကမ္မဆိုတာစေတနာလူမိုက်ရဲ့စေတနာနဲ့လူလိမ္မာစေတနာတူသလားလူမိုက်ကလူတကာတွေကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဗိုလ်ချဖို့လှီးဖို့ဝိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လူလိမ္မာကသူတစ်ပါးကိုကူညီဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့ဖေးမဖို့ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားတယ်စေတနာချင်းတူလားတ
1: ူပါဘ
0: ူးဟောစေတနာမတူရင်ဘဝချင်းကိုတူ
1: ပါဘူး
0: ဟောလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဘာလို့ क्वे သွားတယ်လဲဆိုတော့စေတနာအဆင့်တန်းပုံမှာမူတည်သွားတယ်စေတနာယုံညံ့ရင်ဘဝတွေယုံညံ့တယ်စေတနာအထက်တန်းကြရင်အဲ့တော့စေတနာအထက်တန်းကြဖို့ဆိုတာဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကိုအစင်တန်းမြင့်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ
1: ်
0: ကဲလူမိုက်ကလည်းလူကျင်တဲ့တဏှာရှိတာပဲလူလိမ္မာကလည်းလူကျင်တဲ့တဏှာရှိတာလူလိမ္မာကဘာလူကျင်လို့ကုသိုလ်လူကျင်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလူကျင်တယ်လူမိုက်ကမကောင်းမှုကိုလိုချင်တာမလိုချင်မှုမပြောနဲ့ तू ကဆဲနေရတာကျေနပ်တယ်စိုးနေရတာကျေနပ်တယ်ခိုးနေရတာကျေနပ်တယ်လိန်နေရတာကျေနပ်တယ်ရှင်းလားမနဲ့လင်းလာခိုးဖို့လိန်ဖို့တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ပုံကိုယ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့လူမိုက်နဲ့လူလိန်မှာအဆင့်တန်းချင်းတို့ကွဲသွားတော့လာပုံချင်းတော့လုတ်ပုံကင်ပုံမှာမတူရင်သွားတဲ့လမ်းလဲကျင်တတ်သလားရှင်းရောရှင်းရလားဒါဖြင့်လူမိုက်လူလိမ္မာဆိုတာဘုရားသခင်ကခွဲပေးမှာလား တကောရှင်တွေကခွဲပေးမှာလ
1: ား
0: ဟာရမွေ38မိနစ်ကခွဲပေးမှာလ
1: ား
0: ဒါဆိုဘိနေဆရာကခွဲပေးမှာလားဘယ်သူကခွဲမှာကိုပြုတ်တဲ့ကာယကံ ဝစီကံမနောကံမရှိဘူးလား အဲ့တော့ကံ၃ပါးမှာဒုစရိုက်ကံနေမိဝဲနေပြီဆိုရင်သူ့ဘာလဲလူမိုက်ဒုစရိုက်ကံနေမိဝဲရင်ဒါကအခြေခံအဖြစ်တူတော်ကောင်းတို့သိတင်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကြတော့ဒီထက်သေးချာတဲ့လူမိုက်လူလိမ္မာကိုခွဲပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒါကဦးဇင်းတို့တူတော်ကောင်းတို့တွေမြင်သာထင်သာရှိအောင်ဦးဇင်းကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာနဲ့ပြောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီလမ်းကပဲဟောတာပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့နားလည်ထားမှလူမိုက်သည်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏအဝိဇ္ဇာဖုံးထားပြီးတော့တဏ္ဍသံယောဇနဏံတဏ္ဍကနှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ငါသားစားဖို့ငါသမီးစားဖို့ငါကြီးပွားဖို့ငါချမ်းသာဖို့ဒုစရိုက်တွေလှုပ်ဖို့သူဝင်လေးသလားကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်မလှုပ်ဘူးလားသူများအသက်တတ်မှပတ်ဆံရမယ်ဆိုရင်တတ်တယ်ပဲသူတို့ဘာလိမ်မှပတ်ဆံရမယ်ဆိုရင်ရှင်းသလားသူများအနိုင်ကျင့်မှရာထူးတတ်မယ်ဆိုရင်ကျင့်မှာပဲသူများကိုမဟုတ်မမှန်လုံးမှဘွယ်ထူးကုန်ထူးရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့လုပ်လို့လူမိုက်ကိုဖုံးထားတာကအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတာကအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတော့အကောင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်သူသိသေးလားမသိတော့နောက်ကသူ့ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတာကတဏတဏဆိုတော့လူမိုက်တွေလိုချင်တာကလာဘသက်ကာယတိလောကဒီ၃မျိုးပဲရှိတယ်လာဘလတ်လာဘစီဝါဥစ္စာစိန်ရွှေငွေကြောက်တံပရဗရမယာအိုးအိမ်တိုက်တန်ခြံကားစီးတဲ့ဥစ္စာတွေမလိုချင်ဘူးလားလူမိုက်မှာကသူ့အာယုံထဲမှာဒါပဲရှိတယ်လာဘသက်ကာယထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြော်ကြားခြင်းနဲ့အရာရောက်ခြင်းဘယ်လိုဒုစရိုက်လောက်ရလောက်ရထင်ပေါ်မယ်ဆိုလုပ်တယ်ကြော်ကြမယ်ဆိုလုပ်တယ်အရာရောက်မယ်ဆိုလုပ်တယ်ရှင်းသလားရှင်းပါပ
1: ါ
0: ဘုရားဒါတွေဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဝါကိုကောင်းအောင်ဆုအောင်ဘယ်သူကပြုပြင်ထားတာလဲဖန်ဆင်းရှင်တွေတကိုးရှင်တွေလားဘုရားဒါပေမဲ့ဘယ်သူကိုယ်တိုင်လဲမလေးကျုပ်ကကိုကိုတိုင်းဘသူကိုတိုင်းလုံးလို့မိမခင်ဗျားတို့ကိုကိုတိုင်းဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ညံမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီလူမိကုံမျိုးသိမ့်မုန်းတာဖြစ်နေတော့လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာကိုဘသူကခွဲထားတာကိုကိုတိုင်းခွဲတာအဲ့တော့ကိုအစင်တန်းကိုကိုသတ်မှတ်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ဒီဘဝမှာလူမိုက်ဖြစ်တာခင်ဗျားတို့အသက်ရှည်ကြမယ်ဆိုရင်မျက်မလားရှုံးမလားလူမိုက်ဆိုတာကမ္မဘဝဖြစ်စေသွားဇာတိမှာဒုက္ခတိရောက်မလားဒုက္ခတိရောက်ဒုက္ခိဆိုဘာဇာတိရောက်ဒေဝဇာတိပြန်ပြောငါတို့ကြုံမေ့နေမှာဆိုလို့ဘာဇာတိလူမိုက်ကဘယ်ဇာတိသွားမယ်လူလိုက်မှာကအေးအဲ့ဒီမှာသူဂတိဇာတိနော်အဲ့ဒီမှာဇာတိလေးရနေပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလူမိုက်လဲအဝိဇ္ဇာသစ်သင်္ခါရကနေလာပြီးတော့ဖတ်တာကိုအရင်တည်ပြီးယက်တည်တာပဲတဲ့ဘာကိုအရင်တည်တယ်ဖတ်တာဆိုတော့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်ထိတွေ့နေတဲ့အာယုံတွေမရှိဘူးလားလူလိမ္မာလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာပြီးတော့ဖတ်တာကိုအရင်တည်ပြီးတော့ယက်တည်တာပဲတဲ့ဒီတော့ယက်တည်ပုံချင်းရလာတဲ့ဘဝချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့နောက်မှလုတ်ပုံကင်ပုံချင်းကြတော့ကွဲသွားပြီဖတ်တာအထိအတူတူပဲဝေဒနာအထိအတူတူပဲကွဲသလားလူပိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကွဲသလားမကွဲဘူးသို့တော့ဝေဒနာကနေနောက်ပိုင်းသုံးဆောင်ခံစားပုံချင်းကြတော့တူသေးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအလုံးသိထားမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလူမိုက်လဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကလာပြီးဖတ်တာပေါ်မိနေတယ်လူလိမ္မာလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတော့ဖတ်တာပေါ်မိနေတယ်ဒါပေမဲ့လူလိမ္မာမှန်ရင်နောက်တစ်ခါဖတ်တာပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာရဖို့မကြိုးစားတော့ဘူးလာတော့မနော်ခုလောကီမှာသူတော်ကောင်းတို့သိတဲ့နဲ့လူမိုက်လူလိမ္မာခွဲပြီးသွားပြီလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဘာကွာလဲဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံမကွာဘူးလားလူမိုက်ကကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကလှုပ်ခိုင်းလို့လှုပ်တာလားတကောရှင်တွေအလိုကျလှုပ်နေရတာလား အတိတ်ကမကောင်းလို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကုသိုလ်တွေလုပ်နေရတာလားပြောအတိတ်ကကံဆင်းရဲလွန်းလို့ခိုးရတာလားပြောပြောအတိတ်ကဆင်းရဲလွန်းလို့သခိုးဖြစ်နေလားလားအတိတ်ကဆင်းရဲလွန်းလို့သူများသက်သက်နေရတာလားဒါဖြင့်အတိတ်ကံကြောင့်ဒုစရိုက်တွေလုပ်နေတာလားအတိတ်ကံကြောင့်ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်နေတာလားမဆိုင်ဘူးနော်ရှင်းသလားရဲ့အခုကိုပြစ္ဆုတ်ပံကံကိုဘယ်သူပိုင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မဲ့ပိုင်နေဘလောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာအကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ရဲ့ကျင်နဲ့သလားအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကဆင်းရဲတာချမ်းသာတာနဲ့ဆိုင်သလားအဲ့တော့ဘသူစေတနာပေါ်မူတည်တာအဲ့ဒါကဒါဦးဇင်းတို့လော်ကီလူမိုက်လူလိမ္မာခွဲကြမ်းသည်အခုမြတ်စွာဘုရားကနိဒာနဝက်ကသံယုတ်ပါဠိတော်အာဟာရဝက်မှာပြောလိုက်တာကจิตตาโรတဲ့လူမိုက်လဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့လာပြီးတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရလူလိမ္မာလဲခန္ဓာဘယ်နှပါးဟောဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားခွဲလိုက်တဲ့လူမိုက်လူလိမ္မာကြတော့လူမိုက်ကဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးရင်နောက်ခန္ဓာရအောင်ကြိုးစားတယ်ဗါတဲ့ဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးရင်ဒါဆိုရင်လူလိမ္မာကဒီခန္ဓာစွန့်ပြီနောက်ခန္ဓာမရအောင်ကြိုးစားတယ်ဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့လူလိမ္မာကဒီခန္ဓာစွန့်ပြီနောက်ခန္ဓာမရအောင်လုံးမပါခေါ်မလို့ပြန်ပြောပြန်ပြောဒီခန္ဓာစွန့်ပြီဒါဖြင့်တို့တွေလုံးတဲ့အလုတ်တွေဟာဒါနပဲလုံးလို့သီလပဲလုံးလို့ဘာဝနာပဲလုံးလို့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတာလူမိုက်အလုတ်လားလူလိမ္မာအလုတ်လားလူလိမ္မာအလုတ်မှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာကြောင့်လူချမ်းသာအချိန်ချင်းနတ်ချမ်းသာအချိန်ချင်းနဲ့တန်တရာမှာခန္ဓာရရနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီအလုတ်ကလူလိမ္မာအလုတ်လားလူမိုက်အလုတ်လားဒါဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူလိမ္မာအစ်စ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အခုပရဟိတသမားကြီးတွေဆိုတော့လူလိမ္မာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်စရာအကြောင်းရှိတယ်နော်အများအကျိုးကိုဆောင်နေပြီဆိုတော့ရက်သေးရွာထဲမှာတော့လူပေါ်လူစော်မလေးသိတ်တော်တာဒီလူကဒီလူကသိတ်တော်တာဒီကလေးကသိတ်တော်တာပရိဒါမလေးနာကြီးဆိုသူကရှေ့ဆုံးကတာကြီးဆိုသူကရှေ့ဆုံးကရက်သေးရွာထဲမှာ तू မပိုင်မပြီးဘူးလူတော်ကြီးပေါ့သို့တော် तू လုံးနေတဲ့အလုတ်ဒီတန်တရာစခန်းမတတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဘာအလုတ်ဖြစ်သွားတော့ဒါဖြင့်လူလိမ္မာအလုတ်အစ်စ်ဖြစ်ခြင်းတန်တရာလဲအောင်လုတ်အောင်မလားတန်တရာလွတ်အောင်လို့ကျင်ရကလားအဲ့တော့တဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူချိုးကိုချိုးဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့မအချိုးကိုဆောင်းနိုင်လိုက်ရင်ကိုကိုကိုတော်လာပြီးဟုတ်လာပြီးလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့လူပေါ်လူစော်ထင်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသူတို့ဘာကိုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်လေးကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရိုးရိုးလေးနားလည်အောင်ပြောရရင်ကျေးဇူးရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေးခဲ့တဲ့ဥပမာအတိုင်းအခါကြီးရဲ့ကြီးတွေမှာသတင်းချိုးတို့ဒကူလာတို့និစန်တရတိတို့ဆိုရင်သူတို့ဘာအချိုးအတွက်ငါးလွတ်ပွဲတွေပါတယ်ကျင်းပကြတာမရှိဘူးလားရှိတော့ငါးလွတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ငါးလေးရေထဲလွတ်လိုက်တဲ့ခါဘယ်လိုဆူတောင်းနင့်သက်တစ်ခါလွတ်ငါးအသက်ဆယ်ခါလွတ်ဆိုတော့နင်းတစ်ခါပဲဖန်းခါရတဲ့ငါနောက်ထပ်ဆယ်ခါဖန်းခါအောင်မဲတဲ့ဘယ်လိုတောင်းတာလဲမတူဘူးလားအဲ့လူမိုက်လို့လားလူလိမ္မာလို့ငါးလွတ်လိုက်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကုသိုလ်ပဲအဲ့မြဲအဲ့ကူအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့တန်တရားလဲဖို့တောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလူမိုက်အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ရှင်းရလားရှင
1: ်းပါ
0: ဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါနလုပ်နေတယ်ဆိုတိုင်းလူလိမ္မာလို့ပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျာသီလဆောက်တည်နေပါတယ်ဆိုတိုင်းလူလိမ္မာလို့ပြောလို့
1: မရပါဘူး
0: ခင်ဗျာကျင်းရသလားမရပါဘ
1: ူးခင်ဗျာ
0: အဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့လူလိမ္မာဖြစ်အောင်မှန်ကန်တဲ့အသည့်တရားလိုအပ်မလိုအပ
1: ်
0: ကောင်းပြီအဲ့ဒီအသည့်တရားအတွက်တို့ကြည့်အောင်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချင်းလိုက်ရင်ယုတ်တရားနဲ့ကောင်းပြီအဲ့ဒီခုခင်ဗျားတို့မှာရှိတဲ့ယုတ်မြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးခင်ဗျာနေစေနဲ့နဲ့မြပြိုနေသလားအိုနေသလား အဲ့ဒီအိုအိုလာတဲ့ယုတ်ကြီးကိုမအိုပါနဲ့လို့တားစမ်းမြဲပါဘ
1: ူးခင်ဗျ
0: ာအိုပြီးရင
1: ်နာမှာ
0: နာတဲ့ယုတ်ကြီးကိုမနာနဲ့လို့ပြောစမ်း အခုခမရတို့ခေါင်းတွေပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာကရုံကြီးမှအာမနာခေါင်းပေါင်းနေကြတာဘာဖြစ်လို့နာမဆိုးလို့ဘာဖြစ်လို့နာစီမှာချောင်းဆိုးမှာအေးပတ်မှာမကြောက်ဘူးလားကျေနပ်သလားအဲ့တော့နာမကြောက်နေတယ်ဆိုတော့နာရာပါသစ္စာမနာပါနဲ့လို့ပြောလို့ကိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားမပိုင်လို့ဒီမှာအငါခန္ဓာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကဒီမှာယူရနေရတာစောက်ရှောက်နေရတာရှင်းရလားနေ့စဉ်နဲ့မြတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုထင်မင်းမကြွေးရဘူးလားအိုခြင်းလို့ကြွေးတာလားမအိုခြင်းလို့ကြွေးတာမအိုခြင်းလို့ကြွေးပေမဲ့ကြွေးရင်ကြွေးရင်တန်ရလားခင်ဗျားတို့ဟာပြုစုရကြိုးနိုင်ရလားဘာသစ္စာကြီးတို့ခြေနဲ့သလားဒါဖြင့်ကိုယ်ရုပ်ကိုရောပိုင်သလားကိုယ်စိတ်ကိုရောကိုယ်စိတ်ဒီလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာခြေနဲ့သလားဒါဖြင့်ဒီယုံနာခန္ဓာကြီးရထားတာဘာသစ္စာဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခရနေရကနေနောက်တစ်ခါနောက်ခန္ဓာနောက်ဒုက္ခရတယ်ရအောင်လုပ်ခဲ့ရင်ကိုဒုက္ခကိုရှာတဲ့လူလောက်မိုက်တယ်လူကိုခင်ဗျားတို့လက်ရှိခန္ဓာဘာသစ္စာကြီးလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဏိကုံးချုပ်ပလားပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးပါဘူးခင်ဗျားတို့ဒါနလုပ်ပြီးတော့နောင်လူချမ်းသာအချင်းချင်းနတ်ချမ်းသာအချင်းချင်းတောင်းလိုက်တော့နောက်ထပ်ဘာသစ္စာတောင်းတာဒါဖြင့်ဒုက္ခပေါ်ပါဆင်ဟာဒါဖြင့်ဒီလူတွေပါလေတို့ဂျင်းနဲ့သလားရှင်းရောရှင်းရလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခင်ဗျားတို့ကိုလူလိမ္မာထက်လိမ္မာတဲ့လိမ္မာပန်းနဲ့တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စေခြင်းလို့အဝိဇ္ဇာလက်အောက်ကဆွဲထုတ်ဘယ်အောက်ကဆွဲထုတ်လဲအဲ့အဝိဇ္ဇာလက်အောက်ကဆွဲထုတ်ဖို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ကအလိုလိုဖြစ်လာမှာလားဖြစ်မလားအလိုလိုဖြစ်နိုင်သလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ဘယ်သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပထမဦးဆုံးသိရမှာကံကံဤအကျိုးကိုသိရမှာ။ဘာသိရမလဲ?ကံကံဤအကျိုးကိုသိရမှာ။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ပြောနေ။ကောင်းကျိုးပေးမယ်။ကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတွေဟာတကုရှင်တွေဖန်ဆင်းတာလား?မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကဲတင်ရှင်တွေပြုပြင်တာလား?မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟာနတ်တွေဘိုးတော်တွေဝိဇ္ဇာတွေလုပ်တာလား?မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘယ်သူကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာ?ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ကို့မှာကောင်းကျိုးမရဘူးလားမရပါဘူးဗျာကိုပြုတ်ထားတဲ့မကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ကို့မှာမကောင်းကျိုးမရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းပါဘူးမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းပါဘူးဒါရှေးဦးစွာသိရအဲ့တော့ဒီဘဝမှာလူမိုက်သည်ကောင်းမှုလုပ်မလားမကောင်းမှုလုပ်မလားမကောင်းမှုကိုလုပ်ရင်ပါတော့ကောင်းမှုလုပ်မှလူလိမ့်မှာအဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်ကောင်းမှုလုပ်ရင်ရမှာကယုတ်တရားနဲ့ကောင်းမှုလုပ်လို့မကောင်းမှုလုပ်လို့ရလာမှာကယုတ်တရားနဲ့အေးအပယ်လေးပုံဆိုတာလဲယုတ်တရားနဲ့လူပြည်နတ်ပြည်ပြမပြည်လဲယုတ်တရားနဲ့ကဲအဲ့ဒီမှာပညာရှိရကြီးတော့ယုံနံသည်ဘာသစ္စာအဲ့တော့ယုံနံရာချောင်းလုပ်ရင်လူလိမ္မာအလုပ်လားလူမိုက်လုပ်လားယုံနံချုပ်ငင်းချောင်းလုပ်ရင်ဒီတော့ယုံနံကိုခွဲသိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လူလိမ္မာမှန်ရင်ယုတ်တရားကိုလည်းသိရမယ်။နန္တရားကိုလည်းသိရမယ်။အခုခမရတို့ကျွတ်တို့မှာယုတ်တရားကြီးရှိမရှိ?ရှိပါရဲ့။အခုငုတ်တို့ထိုင်နေတဲ့ယုတ်တရားမရှိဘူးလား?ရှိပါရဲ့။အဲ့ဒီငုတ်တို့ထိုင်ပြီးဥစဉ်တရားတွေနာနေတော့မသိဘူးလား?ရှိပါရဲ့။သိနေတာကဘာလို့?နန္တရား။ထိုင်နေတာကဥစဉ်တရား။သိနေတာကနန္တရား။ကြားနေတာကဥစဉ်တရား။ယုတ်တရားကြားနေတာကဥစဉ်တရား။ကြားမှန်းသိတာကနန္တရား။ကျင်းနေသလား?နန္တရား။အခုကြားကြားထိုင်တော့မနာဘူးလား?နန္တရား။နာနေတာကနာမန်းသိနေတာကအဲ့တော့တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲ့ယုတ်နံထဲမှာလူပါလားယောက်ျားမိန်းမလူနာပြမတ္တဝတကယ်ရှိရပါနဲ့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနာမရူပပရိစေဏညာဒါဝိဇ္ဇာညာနေဘာညာနေတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ပထမကမ္မတက္ကတညာရဟုတ်ပြီနော်နောက်နာမရူပပရိစေဏနောက်တစ်ချက်ကပစ္စယပရိက္ခဟဆိုတာဒီယုံ난ကြီးကအလိုလိုရလာတာလားတကောရှင်နေဖြန့်စင်းလိုက်တာလား ခုနကခင်ဗျားတို့ယူသွားတယ်မြတ်မာတကြစသည်များကထင်ရှားပြုပြင်စီရင်ဖန်ဆင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနတ်များစွာတတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မြော်မပြောဘူးလားကံကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်ကံအဖန်ပန်ဖြစ်ပြန်နီးအလျော်ဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ဒါဖြင့်အတိတ်ကအကြောင်းတရားရှိမရှိအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေဟာတကုရှင်တွေဖန်ဆင်းရှင်တွေကြောင့်ဖြစ်နေတာလားအကြောင်းအကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းအကျိုးကိုကောင်းစွာနားလည်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နေရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကနေမှတဆင့်တက်ကြည့်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ယုတ်တရားရောမြဲသလားမ
1: ြဲပါဘ
0: ူးနံတရားရောမြဲသလားယုံနံခန္ဓာဆိုတာဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာကြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိရင်ခင်ဗျားတို့သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ရတယ်သစ္စာဉာဏ်မာဉာဏ
1: ်
0: ဝိပဿနာအလုံးလုံးနေတဲ့လူကခန္ဓာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမသိရဘူးလ
1: ား
0: အခုကဲခင်ဗျားတို့မေးရင်ဖြေနိုင်ပါပြီရှိနေတဲ့ယုံနံတရားသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလ
1: ား
0: ကိုယုတ်ကိုနံကိုကြည့်ဖြေမြဲလားမမြဲဘူးလ
1: ား
0: ဒီနေ့တရားပြောလာသလားအိုးလာသလားအိုပြီးရင
1: ်
0: နာပြီးရင
1: ်
0: ဒီတော့မှမသေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသေးနဲ့လို့တားထား

0: အဲသောတာပန်ဆိုတာဝတ်ကိုကန့်တတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့သူ့အတွက်နောင်ဒုက္ခများများရစေအကြောင်းရှိတော့ဒါပြည့်သစ္စာဉာဏ်မှမရသေးရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုလူလိမ္မာဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရှင်းနေသလားဒီနေ့ဦးစင်းကပရိဒအသင်းကြီးကိုသူတို့ဘာအကျိုးတွေဆောင်ရင်းနဲ့ကိုယ်အကျိုးစီးပွားအပြည့်ဝရနိုင်ဖို့အတွက်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာတရားကိုလာပြီးတော့ယေရှုဆက်တယ်လို့မှတ်ထားပါရှင်းသလားယေအဲ့တော့လူမိုက်ဆိုတာဒီခန္ဓာရပြီးနောက်ခန္ဓာရအောင်လုပ်နေသေးသေးရပါဖြစ်တော့လူမိုက်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပရာဟိတအများကျိုးဆောင်နေလို့လူလိမ္မာဖြစ်ပြီလို့တတိချမယူလိုက်ပါနဲ့ဦးလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေကနောက်ခန္ဓာရချောင်းတွေပါနေသေးရင်ပါတော့လူမိုက်ခန္ဓာမရအောင်လုပ်မှကျေနပ်သလားခန္ဓာမရဖို့ဆိုရင်တကယ်ရှိတာရုပ်တရားနဲ့ရုပ်နာခန္ဓာစီမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပါသစ္စာသိတဲ့ညာကမင်းနဲ့သာမမှန်ကန်ကန်သိရင်ဒီဘက်ကဒီခန္ဓာအတွက်တွေ့တာချင်းသတ်မှတ်ချင်းခုံမင်းချင်းตายရချင်းလာအောင်မလားမလာရင်သေတာကသမုဒယသစ္စာသိရင်နောင်ခန္ဓာနောင်ခန္ဓာမလာတာကကဲနိရောဓသစ္စာကိုဘယ်လိုလူလက်မျက်မှောက်ပြုမလဲလူလိမ္မာတွေမျက်မှောက်ပြုမလဲဗါရဲခုခင်ဗျားတို့ရောမျက်မှောက်ပြုနိုင်မပြုနိုင်အဲ့တော့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အခြေအနေနော်ကြည့်တကန်ကန်အင်းကျိုးကိုယုံသလားယုံနေနောက်တစ်ခါယုံနံတရားကိုရသိသလားအခုခင်ဗျားတို့ရထားတာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလူခန္ဓာကြီးရထားတာလားယုံနံရထားတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီယုံနံကြီးကအလိုလိုရတာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဟောကြည့်စမ်းကြည့်စမ်းခင်ဗျားတို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့အချက်၃ချက်ပြည့်စုံနေပြီအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးတွေကမှယုတ်တရားသည်မြဲသလားမမြဲပါဘူး။နံတရားသည်မြဲသလားမမြဲပါဘူး။မမြဲတဲ့အနိစ္စကိုမသိဘူးလားမသိပါဘူး။သိပြီဆိုရင်ဒီမှာ၄ချက်။နောက်ဆုံးယုတ်နံချုပ်ငင်းယုတ်သိမ်းရာကိုမျက်မှောက်ပြုရင်နောင်ခန္ဓာရစရာအကြောင်းသိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘယ်နှချက်ပဲလို့တော့သူခင်ဗျားတို့ဆရာ၄ချက်ပို့ထားဘူး။ဘယ်နှချက်ပို့ထား၄ချက်ပါဘူး။သူခင်ဗျားတို့တရားတွေများစွာမနာဘူးလားနာဘူးတဲ့လျောက်ကံကံကြီးကျိုးတော့မသိဘူးလားသိပါဘူး။ကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးရင်ပထမအဝိဇ္ဇာရပြီ။ပထမဝိဇ္ဇာရပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ပထမညံခင်ဗျားတို့ရတာပြီ။နောက်တစ်ခါအခုတရားထိုင်တာတွေကယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလား။ဘယ်သူတွေတို့။ရုပ်တရားနဲ့ဟာတရားဟောနေတာဘယ်သူတို့။ဥဒုမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးလား။ဘယ်သူတို့။ရုပ်တရားနဲ့အဲတရားဟောနေတာလေယုံနာတပါးကြီးတရားနာနေတာကောမသိဘူးလားသိရင်ဒုတိယဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီယုံနာနေရအလိုလိုဖြစ်တာလားအခုဒီတရားပွဲကြီးရောအလိုလိုဖြစ်တာလားဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျင့်တတ်သလားအခုခင်ဗျားတို့ကျတို့အကြောင်းကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဆုံးမမလားကျင့်တတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်တတိယဝိဇ္ဇာဉာဏ်လဲခင်ဗျားတို့ရထားပြီအလိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကမှာရှိအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းဖြစ်ရင်ယုံမလားဒါဖြင့်နောက်တစ်ချက်ရထားတဲ့ယုံနံအကြောင်းအကျိုးယုံနံငောအကြောင်းအကျိုးကောမြဲသလားမြဲပါဘူးဗျာအကြောင်းတရားလည်းဖြစ်ပြီးရင်အကျိုးတရားလည်းဖြစ်ပြီးရင်ယုံနံနှစ်ပါးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာကြီးတော့ဝိပဿနာသစ္စာဉာဏ်နေရထားကဲဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဘယ်နှချက်ပြည့်စုံဘယ်နှချက်ပဲလို့အေးအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကလေးအဆုံးကိုမြင်လိုက်ရင်မဲ့ညံသာရရင်ခင်ဗျားတို့တန်တရားစခန်းတတ်ပြီတတ်ရင်နောက်ခန္ဓာရเสียအကြောင်းဒါဖြင့်အခုခင်ဗျားတို့ဒီတန်တရားအဆုံးတတ်နိုင်เสียအကြောင်းရှိမရှိဒီဘဝမှာမက်ဖို့ရနိုင်မရနိုင်ကိုယ်ခင်ဗျားတို့သာသနာဘာသာတွေလားသာသနာတွင်သားတွေသိကြတယ်နော်သာသနာတွင်သားမှန်ရင်သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်မှမရရင်သာသနာတွင်သားလို့ပြောလို့သစ္စာဉာဏ်ရရင်လည်းဒီလူတန်တရာကလွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်ဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာတာယေသမီးယေစီဝါယေထက်သစ္စာသိဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့မှတ်တာသစ္စာမသိသေးသေး၍မိုက်စမသိနေဘူးရှင်းမလားဟဲ့ အဲ့တော့ပရာဟိတပရာဟိတလို့အော်နေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးပရာဟိတလို့ရင်ဘာသိအောင်လုပ်အောင်ကဲအချင်းချုပ်လိုက်တော့ဘာသိရမလဲသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်သာရရင်ခင်ဗျားတို့တန်တရားစခန်းတတ်ပြီဆိုရင်သစ္စာသိပြီဆိုရင်ဝိဇ္ဇာရှိအောင်မလားအဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ကတဏှာကရောချဲ့လဲနိုင်မှာအောင်မလားခုတဏှာချဲ့လဲခြင်းလိုင်းချဲ့လဲနေတာကသိလို့လားမသိလို့လားလူမိုက်တွေဘာလို့မိုက်နေရတာမသိလို့မိုက်နေရတာရှင်းသလားတို့တွေလည်းမသိရင်လူလိမ္မာဖြစ်ကြမလားလူမိုက်ဖြစ်ကြတကယ်တော့လူလိမ္မာဖြစ်ခြင်းဘာသိမှဘာသိမှသစ္စာသိပြီဆိုရင်တော့လူဖြစ်ရကျိုးဒီသာသနာနဲ့တွေ့ကျိုးဒါဖြင့်မေမေရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆားဆားနေကြမလားသစ္စာသိအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့တော့သစ္စာဆိုတော့အမေရိကန်သွားရှာမှာအင်္ဂါကျိုးသစ္စာဘယ်မှာရှိသစ္စာဘယ်မှာရှိအဲခန္ဓာမှာရှိတယ်သူများခန္ဓာမှာလားကိုယ်ခန္ဓာမှာလားသူများလိုက်ကြည့်နေစရာကိုယ်ကိုယ်ကိုကြည့်တော့တကယ်ရှိတာရုပ်တရားနဲ့ဒါဖြင့်သူများမှာရှိတာရောဟိုးအနန္တစัจ java လာမှာရှိတာရောဒါဖြင့်ကိုယ်ယုံ난ចောင်းကြည့်ရင်တလောကလုံးចောင်းမသိဘူးလားဒါဖြင့်လောကလိုက်စူးစမ်းနေရမှာလားကိုယ်ကိုယ်ကိုကြည့်အောင်မလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲမှာရှိခန္ဓာမှာပဲရှိတယ်ဒါဖြင့်အဝေးကြီးလိုက်ရှာနေရမှာလားခြေနဲ့သလားဒါဖြင့်ယုတ်တဲ့ခန္ဓာအကြောင်းသာတစ္ဆာဆိုင်အောင်သိရင်ငါတို့မိုက်ဆက်သိမ့်ပြီရှင်းရလားကဲဒါဖြင့်ပရာဟိတလုံရင်မိုက်ဆက်သိမ့်ကြစို့ရှင်းရကလားကဲမိုက်ဆက်သိမ့်မယ်ဆိုရင်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောတစ္ဆာမသိသေးသေးရတော့မိုက်ဆက်မသိမ့်သေးဘူးပြန်ပြောအဲ့တော့တစ္ဆာဉာဏ်မရသေးရင်လူမိုက်ဘဝကလွတ်ပြီလို့ပြောလို့ကဲဒါဖြင့်လူမိုက်ဖြစ်နေပဲတို့တိပွဲဝင်ကြမလားလူလိမ္မာဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လူလိမ္မာဖြစ်အောင်ဘာသိရမလဲတစ္ဆာသိခြင်းဘု து ကိုဘု து ကြည့်ကိုယ်ကိုရှိတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချုပ်ရင်ရုပ်တရားနဲ့အဲရုပ်နာနှပါသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာတိုင်းတဏမာနဒိဋ္ဌိမသေးဘူးလားသေတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကဟေးကဲဆိုသစ္စာလေးချက်တပြိုင်တည်းကြိုက်သောကြောင့်ဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်ပြီးတော့နောင်ခန္ဓာမရမှသာလူလိမ္မာလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူခြင်းကြောင့်ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်သစ္စာနုလောမိကကြံဉာဏ်နဲ့တန်တရားစခန်းတတ်နိုင်ရေးကိုကြိုးစားပြီးတော့မိုက်ဆက်သိမ့်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို
1: ့ခொနရခொနလ88ခုနှစ်ညနေရန်ကုန်မြို့မကုတ်ဝသနာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစင်ပြပွားရေးခေါ်ချုပ်ကြည့်တယ်ကမ္မထနာစီရဆရာတော်ဥပဒိတရှင်သူများဟောကြားအပ်သောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားတော
2: ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလက်ထက်တော်ကာလမှာကျွတ်ထိုက်တဲ့တရားဝေကိုအကုန်ချေချွေ၍သွားတော်မူခဲ့ပါတယ်။နောင်လာနောက်သားကျွတ်တန်းခိုလိုတဲ့လူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါများအတွေ့လည်းပဲ7,400မျှသောဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဆရာလှုပ်ဖို့သဘောထား၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဥထေရွယ်ပန်းခြင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောဒီတက္ကဒကမတို့အားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်အောင်အယတ်သုံးစကားဖြင့်ဟောကြားညွှန်ပြဆုံးမတော်မူခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုတပံအဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နောက်ကချီယာခံပြီးတော့ဟောဟန်နိကြဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယလမ်းစဉ်အတိုင်းယဟန်ရှင်လူသူတော်ရှင်ယောဂီအပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးကပြန်လဲဟောကြားကျေးဇူးပြု၍သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့ပိုင်းမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိတာတို့ကိုခွာပေးကြအောင်ကဒီလိုအမိန့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလိုခွာနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးကုလို့အခြေခံပြီးတော့နေတာပါ င်းပေါ့ဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စက်ဝိုင်းကြီးထဲမှာအစိတ်ကြီး၄စိတ်စိတ်ပြီးတော့ထားတော့နံပါတ်၄လဲထိုးထားပါတယ်၁ကွက်၂ကွက်၃ကွက်၄ကွက်လို့အကွက်ကြီး၄ကွက်မတွေ့ပြီဘူးလားအကွက်ကြီး၄ကွက်တွေ့တဲ့အနေနဲ့နံပါတ်၁အကွက်ထဲမှာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္ခါရနှလုံးပါတယ်ဟုတ်ဟို၂အကွက်ထဲကျတော့ဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာ၅လုံးထည့်ထားတာသုံးကွက်ထဲကြာတော့တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝသုံးလုံးလေးကွက်ထဲကြာတော့ဇာတိသရမရဏနှလုံးဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဒီတော့တစ်ကွက်ထဲကနှလုံးနှစ်ကွက်ထဲက၅လုံးခုနှလုံးပေါ့သုံးကွက်ထဲက၃လုံးပေါင်းလိုက်တော့၁၀လုံးလေးကွက်ထဲကနှလုံးမှထပ်ပေါင်းတော့နှလုံးဘုန်းကြီးတို့တတွေ့လောကကြီးအတွင်းမှာဒီသဘောတရားတွေဖြစ်ပျက်ပြီးတော့နေတာဆိုတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတည်သေးတော်မူလို့လို့ဒီဒေသနာတော်ကြီးထုတ်ပြတာအင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့တစ်ကွက်ထဲကနှလုံးကအကြောင်းတရားတွေဆိုပဲဘယ်တော့ကအကြောင်းတရားတွေတော့ဆိုတော့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေဒီလိုမဟုတ်လားပြီးတော့နံပါတ်2ကွက်ထဲကဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုတာကတုတ်တန်သကလုံးနဲ့ပြောလို့သာပါတကယ်တော့ခန္ဓာ5ပါးကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးကြီးကအခုနောက်တုန်းကတစ်ကွက်ထဲကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့အကြောင်းအားလျော်စွာဘုန်းကြီးတို့မှာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဆိုတဲ့သဘောတရားတွေထပ်တလဲလဲပေါက်ပွားတယ်အဲ့ဒီလိုပေါက်ပွားတဲ့သူတို့တွေကအကြောင်းတရားဖြစ်ကြပြန်ရောကာလကတော့ဘယ်ကာလတော့ပစ္စုပ္ပန်ကာလဟုတ်တယ်ဒီပစ္စုပ္ပန်ကာလထဲမှာဟောခန္ဓာ5ပါးအကျိုးတရားကြီးတွေကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးအကြောင်းတရားတွေပေါက်ပွားတာမဟုတ်လားအဲ့လိုတွေပေါက်ပွားပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းဘာမှမသိတော့ရင်ထဲမှာလောင်းသွိုးပြီးတော့ထားသလိုနေတဲ့အတွက်ကံတရားတွေစုမိသလိုဖြစ်တော့တာပေါ့အဲ့လိုစုမိတဲ့အတွက်နောင်အနာဂတ်ကာလအတွက်ဇာတိဆိုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုထပ်ရဖို့အကြောင်းဖြစ်ပြန်ရောအင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဇာတိဆိုပြီးတော့နောက်ဘဝတစ်ခုကြီးရအဲ့ဒီဘဝကြီးထဲမှာဒီဘဝလုံးနေပြီးတော့ဇရာမရဏဆိုပြီးတော့ဦးသေးဖြစ်ရပြန်လာပေါ့ဦးသေးဖြစ်ရပြီးရောလာလို့အောင်မေတယ်မပြီးသေးဘူးဟိုဘက်မှာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့ပေါက်ပွားအကုသိုလ်တွေများပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာပါလာပြန်ရောဒီတော့တစ်အွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြန်တော့တာပေါ့ဟိုတစ်အွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မတိမိုင်းမှောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်္ခါရဆိုတာတွေလုံးပြီးတော့မှာပေါ့ဒီတော့တစ်အွက်ကြီးကအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်နှစ်အွက်အကျိုးတရားကြီးပေါ်ပေါက်ရအင်းနှစ်အွက်အကျိုးတရားကြီးတဲကနေပြီးတော့သုံးအွက်အကြောင်းတရားထပ်ပြီးတော့ပွားပြန်ရောအဲအဲ့ဒီသုံးအွက်အကြောင်းတရားကြောင့်ပဲလေးအွက်အကျိုးတရားကြီးဖြစ်ရပြန်ရောဟိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်ဒီလိုနဲ့လာခဲ့ရတာကြာလာပြီတဲ့ဗျာဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ဒီပြန်အခုတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့နာနေတာဟိုကာလကဘယ်ကာလတော့ပစ္စုပ္ပန်ကာလဆိုတော့ဘယ်အွက်ထဲရောက်နေတော့နှစ်ွက်ထဲပေါ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၁၂ပါးကိုခွဲခြားမယ်ဆိုရင်တစ်ွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလပြီးတော့နံပါတ်၄အွက်ထဲကဇာတိသရမဏနှလုံးကနှောင်ဖြစ်လက်တာအနာဂတ်ကာလနှစ်ွက်ထဲက၅လုံးနဲ့၃ွက်ထဲက၃လုံးပေါင်း၈လုံးကပစ္စုပ္ပန်ကာလဆိုတော့ယခုအချိန်မှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေပစ္စုပ္ပန်ကာလတည်းဖြစ်နေတာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးအကျိုးတရားကြီးနဲ့နေနေရတာဆိုတော့နှစ်အကွယ်ပေါ့နှစ်အကွယ်ထဲနေရင်သားကကိုယ်ပဲလူချင်းမှုဆိုတဲ့လောဘတဏှာတွေရံပန်ရံခါလာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုမဟန်လဲမဟန်တတ်တတ်မဖယ်လဲမဖယ်ရှားတတ်တော့ဒီသဘောတရားတွေလာတာပဲအဲတဏှာဆိုတဲ့လောဘတဏှာလာတဲ့ဥစ္စာလက်ခံထားကြတော့ဥပါဒံဆွဲလန်းမှုဖြစ်တော့တာပေါ့အဲအဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုကြောင့်နောက်တော့ကမ္မဘဝဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မိတော့တာပေါ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်မိတာဟာအကြောင်းတရားတွေမဟုတ်လားဒီတိုင်းလေပတ်ပြီးတော့နေရှားရတာတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမိန့်ပါတယ်ဟင်းဘုန်းကြီးတို့တွေကဒီလိုလဲမသိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲနေလို့လဲမှန်းလဲမသိဘူးเนาะမသိဘူးအခုလဲနေတဲ့ဝတ်ထဲမှာမဟုတ်လားဝတ်ထဲမှာနံပါတ်2အကွက်ဆိုတော့ဘယ်ဝတ်ထဲရောက်နေတော့ဝိပါကဝတ်ထဲရောက်နေတာအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ထဲကကိုတခါတလေတဏှာဥပါဒံဆိုပြီးတော့ဒီလိုတရားတွေပေါက်ပွားလာတော့ဘာဝတ်တွေဖြစ်လာအဲ့ဒီလေတာဝတ်တွေတန်ထွာလာတဲ့ခါကျတော့မရမနေနိုင်တဲ့အတွက်ထပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ကာမဘဝတို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာဝတ်ဖြစ်သွားဒါဖြင့်ဝိပါကဝတ်ထဲကနေပြီးတော့ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်တွေထပ်ပေါက်သွားတာပေါ့ ောင်းမဲလေးပောက်ပွားတဲ့အတွက်ဟောနောင်လာမဲ့အနာကဝိပါကဝတ္တိဖြစ်အောင်တော့မှာပေါ့ဒီနည်းနဲ့တဲ့ဘဝတန်တရားတဲ့ကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့နေကြတာကရုတ်ခွေကင်းလျှောက်တယ်လို့ပဲထွက်ပေါက်မတွေ့ဘူးမတွေ့တော့တွေ့နုံနုံတွေ့နုံနုံနဲ့ကရုတ်ခွေကြီးကိုပတ်ပြီးတော့လဲပြီးတော့နေရတာခုထိအောင်တယ်ထွက်ပေါက်မတွေ့သေးဘူးအဲ့ဒီတိုင်ဖြစ်နေကြတာတဲ့ဒီလိုတည်တည်ခြင်းလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီဒေသနာတော်ကိုထုတ်ဖော်ဟောတာပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအေးမင်းတို့တွေကထွက်ပေါက်မှမတွေ့ပဲကိုယ်ကထွက်ပေါက်မှမတည်ပဲကိုယ်ထွက်ပေါက်ကတည်မယ်กว่าဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီလိုနဲ့ပြပါလေအဲ့ဒီကြပုံကြနည်းတွေကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတက်ပြတ်တတ်ဖြစ်အောင်လက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြတယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကနောက်ထပ်ပြီးတော့ကျင်းပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ထောက်ပြခြင်းပါပြမယ်အဲ့လိုတွေပြဖို့အတွက်ခုခန်းခုပြီးတော့ခုအရင်ခံအရင်တဲလာတာပါဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုလာခဲ့တာဟာဘဝတွေကြာလာပြီပေါ့အခုလိုဝိပါကဝတီဖြစ်လိုက်ဝိပါကဝတ်ထဲကကိလေသာဝတီကာမဝတီပေါက်ပွားလိုက်ဒီပေါက်ပွားလို့ဟိုဘက်မှာဝိပါကဝကြီးရလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဝိပါကဝကြီးတွေထဲကနေပြီးတော့ကိလေသာဝကာမဝတီပေါက်ပွားလာအဲ့ဒီအဲပောက်ပွားပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေအကြောင်းဒီဘက်မှာအကျိုးတရားဝိပါကဝတ္တရားဤလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဖြည့်ဖြည့်ပြီးတော့နေရတဲ့ဥစ္စာဟာကြာလာပြီတဲ့အနမတက်ကိုယံဘိခဝေတန်တာရောဒီကောအစတောင်လိုက်ရှာလို့မတွေ့နိုင်အောင်ဖြစ်တော့တယ်ကြာလာပြီတဲ့ဒီလိုပြောတာဒီတော့ဒီသဘောကြီးကအခုလိုဆက်ဝိုင်းကြီးလိုခြားခြားဝိုင်းကြီးမဟုတ်တော့လဲပဲ30ဘုံအတွင်းကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတာဟာလဲတာလိုကြီးနေတာပေါ့အခုတော့ကံကောင်းထောက်မှလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလူဘဝဆိုတဲ့သုပတိရကြတာတခါတလေမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိဘဝလဲရောက်ချင်းရောက်မှာတခါတလေကြတော့လဲအစင်တန်းမြင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့နတ်ပြေးတို့ပြမပြေးတို့လည်းရောက်မှာပေါ့အဲ့ဒီကရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကအရှိန်အိုးနေကုန်တဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းအောက်ပြန်ဆင်းဆင်းရကနေပြီးတော့ဒုက္ခတိတွေလည်းတခါတဆင့်ထပ်အောက်ဆင်းဒီလိုနေမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့30တပုံအတွင်းကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာကိုလေတယ်လို့ပြောတာအခုလိုဆက်ဝိုင်းကြီးလေတယ်လို့တော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါပေါ့နဲ့ကဘာလုံးကြီးတဲ့မှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုထွက်လို့မရဘူးတုတ်တုတ်တုတ်နေမဟုတ်လားဟင်အဲ့ဒါလို့ပေါ်30တပုံကဘာလုံးကြီးအတွင်းကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာဟာဘုန်းကြီးတို့ဝတ်လဲတာပေါ့ထွက်ပေါက်မတွေ့လို့ဖြစ်ရတာမဟုတ်လားအေးပါခုထွက်ပေါက်တွေတွေ့ပါတော့မယ်အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ကိုတွေ့ဒီပြတဲ့အခါမှာတဲ့ရှေ့ဘက်ကပီပီတတာဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတို့ကိုခွာကြပါဦးကွာပြောတယ်လေဒါကြောင့်ပါအခုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1အကွက်ထဲဝိညာဏ၊နာယုတ်၊တလာယရဏ၊ဖတ်တာ၊ဝေဒနာတရားရောက်နေတာလားဒီလိုဖြစ်လာတာဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့်အဝိဇ္ဇာဥစည်းပြီးတော့သင်္ခါရဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကံတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အဲ့ဒီနံပါတ်1အကွက်ပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာရတာအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေ6ဒီဘက်မှာပစ္စုပန်ကာလဘက်မှာအကျိုးတရားတွေပေါ်လာရတာဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ဒီလိုပစ္စုပန်ဘဝမဖြစ်ခင်ဟိုလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကလာဘဝတစ်ခုခုတော့ရခဲ့မှာပေါ့အဲ့ဒီဘဝတစ်ခုခုကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာဘယ်လိုကူးသလဲဒါလူချင်းနေတချို့ထင်ရတာကတော့ဖြင့်ဟိုဘက်ဘဝကသေးပြီးတော့ရုပ်ကြီးရတာဟိုဘက်နေခဲ့တာအသက်ကောင်ကလေးကဒီဘက်ကူးလာတယ်လို့ဒီလိုထင်တယ်မဲအသက်ကောင်ကလေးကတော့မတည်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမတည်ဘူးဆိုရင်အသက်ကောင်ကလေးကမြဲနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရသွားတယ်မြဲတာကိုပါဠိလိုတတ္တတလို့ခေါ်တာပေါ့ယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိတတ္တနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့အကောင်ကလေးအလောင်ကလေးဒီဘက်ကူလာတယ်လို့ဒါယူဆရင်တော့ဒါသတ္တတာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီ။သတ္တတာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီ။ဟိုဘက်ဘဝကသေးသေးပြီးတော့ပါဇက်ကအသက်ကောင်ကလေးဟာပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတော့အသက်ကောင်ကလေးကရောင်တောင်းရောင်တောင်းနဲ့ဘယ်ဝင်မြဝင်ရပါမလဲလို့။ရှားပြီးတော့နောက်သူဝင်ရင်နဲ့သူတင့်တော်တဲ့ဝင်လည်းတွေ့ရောဝင်လိုက်ကြရောဒီလိုယူဆတာ။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အသက်ကောင်ကလေးကတော့မပျက်စီးဘူးဒီဘက်မှာကူးလာတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲရောက်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အသက်ကောင်ကလေးကမြဲမနေဘူးလား။မြဲပါဘူးဗျာ။အဲမြဲနေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပေါ့။မှန်ပါဘူး။မပါဒိဋ္ဌိတော့။အေးတတ္တဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တတ်တကွာတဲ့။မင်းတတ္တဒိဋ္ဌိတွေတဏှာကြီးနဲ့သာတရားအထုတ်ရင်တရားမရဘူးတဲ့။မရဘူးတဲ့။ တချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမယူဆပါဘူးဟိုဘက်ဘဝကတည်ဟိုဘက်မှာရုပ်ရောနာရောပြတ်ခဲ့တာဒီဘက်ဘဝမှာအမိဝဲမှာရုပ်သည်နာသည်ပေါ်လာတာဟိုဘက်ဘဝနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီလိုလည်းယူပါတယ်အဲ့လိုယူပြန်တော့လည်းဟိုဘက်ဘဝနဲ့ဒီဘက်ဘဝနဲ့မဆက်ဆက်ဘူးကြားတဲ့ပြတ်နေတာပေါ့ပြတ်နေတာကိုပါဠိလိုဥစေတာယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိဥစေတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့อ๋อไอ้ตัวเนี้ยเป็ดနေတယ်လို့ယူပြန်လို့ရှင်လက်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဒါလည်းမမှန်သေးဘူးအဲ့ဒီဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတန်ခါနဲ့တရားအထုတ်လဲမဲ့မဝင်ဘူးတဲ့ဖြစ်ပြတ်တော့မြင်ခြင်းမြင်မဲ့မဲ့မဝင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိတို့ရှစ်ဘက်ကဟန့်အတာတွေကိုဖယ်ရှားပါအောင်ဟာပြောတာအင်းသတ္တတာဒိဋ္ဌိလည်းပဲအဟံအတာပဲဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတွေလည်းပဲအဟံအတာပဲဒါလေးတွေကိုအတိညာနဲ့ရှင်းအောင်ရှင်းဘက်ကလင့်ပြပါအောင်ဆိုလို့ခုအခြေတဲနေတာကဲဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အခုလူဘဝရောက်လာတာပစ္စုပန်ကာလဟိုဘက်အတိတ်ကာလမှာဘဝတစ်ခုခုတော့ရခဲ့မှာပေါ့အဲ့ဒီဘဝကသေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာအသက်ကောင်းကလေးကူးလာသလားဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်းကလေးများကူးလာတယ်လို့ယူဆရင်ဗတ္တိတိဖြစ်မယ်တတ္တတဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမယ်နော်အသက်ကောင်းကလေးကူးလာရအောင်အသက်ကောရှိလို့လားအဲအဲ့ဒီကတည်းကဖြူရမှာအသက်ကိုအစတုံးကမရှိဘူးမရှိဘူးထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တူရစွဲတယ်ဘသူကမှလည်းမသိမဲနဲ့ဒီအတ္တပညာကငငယ်ကလေးအတိုင်းတက်တက်လာတာအသက်ကောင်းလေးဖိုက်ထဲရှိတယ်လို့ဒီလိုထင်တာဒီတော့သေးတယ်ဆိုရင်ကြည်နေတယ်သေးသေးချာချာစီစီကြည်တော့လှုပ်ရလှုပ်ရနဲ့လက်ချောင်းရောက်လာတာလေအသက်ကလေးကလေအဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ချောင်းကပွားစီပွားစီဖြစ်လာပြီးတော့ပါးစပ်ကလေးကဟာကနေဒီလိုဖြစ်သွားတာလေအသက်ကလေးထွက်သွားတာဒီလိုပြောတာဒီတော့အသက်ကောင်းလေးရှိတယ်လို့ယူဆတာပေါ့အဲ့ဒါလိုယူဆရင်ဗတ္တိတိအသက်ကောရှိလို့လားအဲ့ဒီလိုစကားတိုင်းလောက်အောင်မှာအသက်ကိုမရှိပါဘူးအသက်ကိုမရှိပါဘူးအသက်ကောင်းကလေးကူလာတယ်ဆိုရင်မြဲတယ်လို့ယူဆတယ်သတ္တတာဒိဋ္ဌိကူလာတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ဘဝမှာစပြီးတော့အသက်ကောင်းကလေးတီထောင်လဲလို့ယူဆရင်လဲဟုတ်ပါရဲ့ဥစေတာဒိဋ္ဌိဒီတော့အစကတည်းကတိုင်းသိထားမယ်အသက်ကိုမရှိဘူးဒီမှာဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဟောလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့ဥစ္စာဝိညာဉ်ဆိုတာကအကောင်ကလေးမှမဟုတ်ဖဲစိတ်ကလေးပါစိတ်ကလေးတို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးအဥဆုံးစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးပါစိတ်ကလေးတို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးပေါ့ပထမဆုံးအဥဆုံးစက္ကန့်ကလေးတော်တွင်မှာပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့စိတ်ကလေးဟာပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးပေါ့ဒီဘက်ကြတော့ဒီစိတ်ကလေးကတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အခါဒီဘက်ကြတော့ဘဝတိစိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဥဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဗာစိတ်ခေါ်တော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကကိုအကောင်ကလေးမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်ကလေးမဟုတ်ဘူးဗာစိတ်ကလေးပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးပြီးတော့နာယုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနာကလေးကအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြစေတသိက်ခန္ဓာကလေး၃ပါးဝေဒနာခန္ဓာ၊တင်ညက်ခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့နံတဘောတရားစေတသိက်ခန္ဓာကလေး၃ပါးထုတ်ပြီလားအသက်ကောင်းကလေးတွေလားမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ရုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့သူတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလေးမှုံမှုံသေးသေးထုတ်ပြီလားဒီတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကလည်းနံတဘောတရားနံကလေးကလည်းနံတဘောတရားဆိုတော့နံဟိုကရုပ်ကလေးကရုပ်ဆိုနံနဲ့ရုပ်ပါတယ်တော့နံနဲ့အဲ့ဒါကလေးသာပေါ်လာရတာအသက်ကောင်းကလေးပေါ်လာတာဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပေမဲ့တဲထင်ရတာပဲဘုန်းကြီးတို့လူတယောက်သေးတယ်ဆိုရင်အသက်ကိုပါးစပ်ကလေးကထွက်သွားတယ်ပြောဘူးလားအသက်အောင့်ထားမယ်လို့ပြောဘူးလားပြောပါပါးစပ်ကထွက်မသွားအောင်အသက်ကိုအောင့်ထားမယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ပြောက်ဆွန်းတယ်လို့ပြောဘူးတော့ဆွန်းကမတွက်ဘူးလားပြောပါပါဘောဒါကတော့နားလေလွှဲတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလှူရဲ့နာမည်ပေါ့အလှူကောင်းစီးပေါ့အသက်ပြောက်ပြီးသားလှူတဲ့အလှူမို့လို့အသက်ပြောက်တဲ့ဆုံးပေါ့ဟုတ်လားအဲလောက်တော့လောက်ရမှာပါပဲအသက်ဆိုတော့အဲ့ဒီကစပြီးတော့အသက်ကလေးတကယ်ရှိတယ်လို့ထင်တာနော်မဟုတ်ပါဘူးမရှိပါဘူးချုပ်ပြီးတော့သွားတာနော်အသက်ပြောက်တယ်လို့ထင်တာဒီတော့အသက်ကလေးကဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးတချို့လဲအိမ်တိုင်းအိမ်ခေါင်းတိုင်းမှာခုနှစ်ရက်ကတ်နေတယ်လို့ပြောတယ် တချို့ကြတော့လည်းပဲအိမ်နာရေဝဲရေဝဲနဲ့ခုနှစ်ရက်လဲနေတယ်လို့ပြောတယ်။ဘာလို့တော့ဆိုတော့ခုနှစ်ရက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဆွန့်သွတ်တဲ့ခါကျတော့ဓာတုခေါ်အောင်လို့တချို့လည်းပြောတာ။ဟာမဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုတချို့ရိုးရိုးရိပ်ရိပ်မြင်တယ်လို့ပြောတယ်။မြင်တာကတော့အသက်ကောင်ကလေးတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ဒီလိုပိတ်တာကလေးအမြင်မျိုးနဲ့ဘဝတစ်ခုခုနဲ့ဒီလိုတော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့လိုဖြစ်ရင်လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုအမျှဝေလိုက်ရင်သူတိသွားတယ်ဆိုရင်အကျွတ်ရပါမှာပေါ့နော်ကျွတ်တန်းဝင်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ထင်တာဘုန်းကြီးတို့လူလောကသာမကဘူးဟောမနတ်ကြီးလည်းအဲ့လိုထင်ဘူးတယ်မနတ်ကြီးအာမေရာဇဂျူမျိုးရဲ့ခဇန်းနာမှာကြောက်လိုက်ကိုကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကိုတော်တစ်ပါးတရားအားထုတ်နေတာခောတိကာဆိုတဲ့ယဟန်တစ်ပါးခောတိကာဆိုတဲ့ยหันตบาเตียอ้าถုတ်တယ် तू อ่ะသိကြမှာလားမဟုတ်ဘူးတဖြည်းတဖြည်းတဖြည်းတဖြည်းနဲ့တမာရီတွေတက်လာပြီးတော့အထက်နာရောက်လို့တရားရကန်နီးတဲ့အချိန်ကလေးမှာရော့ခနဲ့တမာရီတွေကျသွားတယ်ဒါနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ကြိုးစားအ้าถုတ်တော့တဖြည်းတဖြည်းတမာရီတွေတက်လာအထက်နာရောက်တော့ရော့ခနဲ့ပြန်ကျတယ်ဟာနောက်တစ်ခါပြန်အ้าถုတ်ပြန်တော့လည်းတက်လာတရားရကန်နီးကြမှာရော့ခနဲ့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလို့နဲ့တစ်ကြိမ်၂ကြိမ်၃ကြိမ်၄ကြိမ်၅ကြိမ်၆ကြိမ်တောင်ဖြစ်သွားပြီပဲ့နေပါလိမ့်မလဲတရားတက်တုံသေးလိုက်ရရင်ကောင်းမှာအခုတော့တရားတွေကလျှော့လျှော့ကြပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲဒီတစ်ခါတော့တရားတွေတက်တုံသေးပလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်းတုံသားကြီးလက်ကကင်တော့တာအောင်မလေးသူတရားအထုထားလဲတမျိုးကြီးပဲနော်သူတရားအထုထားလဲတမျိုးကြီးပဲနော်ဟိုတင်းတုံသားကြီးတဝင့်ဝင့်နဲ့ဟာဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒါကိုမနှက်ကြီးကမြင်တော့ဖရပြေးလျှောက်တယ်အရှင်ဗျာအရှင်ဗျာရဲ့တပည့်ဟောက်လိုင်ကူကြီးတဲ့မှာနော်သူ့ကိုသူလုတော့မယ်နဲ့ထင်တယ်။သူကရှောက်တာ။ဟာအရှင်ဗျာတားပါဦးအရှင်ဗျာတားမှရမှာ။အဲ့ဒါလို့ရှောက်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကကြွလာမယ်အမှုအရာလက်ပြရောထုတ်ခနဲ့သူပြန်လာတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုကိုယ်တော်ကတရားထိုင်လို့တပြေးတပြေးတရားသားတွေလက်ထနာတက်လာရောလယ်ပင်ကိုတင်းတုံသားကြီးနဲ့လှိချလိုက်တာယဲခနဲ့ဆိုတွေးတွေဖြားခနဲ့ထွက်ပုံတော့တာပေါ့။ဟာဒီတော့မှသူ့ကိုသူတိတယ်။ဟာမအဥစာတရားမဟုတ်သေးပါပဲလားချက်ချင်းသိလိုက်ပါလေအဲ့ဒီသိလိုက်တဲ့စက္ကန့်မိညက်ပိုင်းကလေးအတွင်းမှာပဲတခါတည်းအာယုန်နေစိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာခွာထားပြီးတော့ဒီတရားနဲ့နှိမ့်လိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီရင်ဖြစ်ပြက်တွေ၊နင်းဖြစ်ပြက်တွေ၊မုံဖြစ်ပြက်တွေဆုံးပြီးဆိုပြီးတော့တိမိညက်ပိုင်းကလေးအတွက်အတွင်းမှာကိုပဲလေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးတော့ယဟန္တာလည်းဖြစ်သွားပါလေယာနာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဘုံနဲ့လဲပြီးတော့ဖျို့ဖျဲနဲ့ပြန်တော်မူနေကြတယ်ဟာကိုတော့ကတော့တကယ်လုတ်ရက်ချက်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာအဲသူတရားရသွားတဲ့ဥစ္စာဟာကြိုးစားလိုက်လို့အားထုတ်လို့ရတာနော်ဩဓာတ်နဲ့လက်ပြန်ရှိလို့ရတာလားအတူယူကုန်မှာဆိုလို့ပါဘုန်းကြီးတို့ဒကမတွေကမလို့တရားရခြင်းတော်ကြီးနဲ့လုတ်ချင်လုတ်ပလိုက်မှာအဲဓာတ်နဲ့ရှိလို့တရားရတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဩဓာတ်နဲ့တိပြီးမှမှန်မှန်သိလို့သူတခါတည်းကြိုးစားလိုက်လို့ရသွားတာနော်ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကကြွလာတယ်။တန်ဃာတွေလည်းနောက်ကယံလို့ပါလာတယ်။မနကြီးကအရင်ဥအောင်ပြေးလာလိုက်တော့ဒီမှာဂူထဲမှာဖျို့ဖျဲနဲ့ဖြစ်နေတာတွေ့တာပေါ့။အဲဒီတည်းမနကြီးကလှည့်ရှာလိုက်တာလေဂူကြီးရဲ့အရှိဘက်အနောက်ဘက်တောင်ဘက်မြောက်ဘက်အထက်ဘက်အောက်ဘက်တခါတည်းမိโกရန်ကြီးဝေ့ဝိုက်ပြီးတော့နေတယ်လို့ပေါ့။ပိုးကောင်ကလေးတကောင်ကိုစွန်ရဲတကောင်ကအတင်းလိုက်တုတ်နေတယ်လို့ပဲတခါတည်းဝေ့ဝိုက်ပြီးတော့နေတယ်မိโกရန်ကြီး။ဖရာကိုတော်မြတ်ကကိုတော်လေးတွေကိုပြောတယ်မြင်ကြလားယဟန်ကလေးတို့ဟောက်ကိုလိုင်ကူကြီးမှာအရှိအနောက်တောင်မြောက်အထက်အောက်မိโกရန်ကြီးရစ်ပဝေ့ဝိုက်နေတာမြင်တယ်ဖရာအဲ့ဒါဘာတုံးဖရာမနတ်ကြီးပေါ်ကွယ်မနတ်ကြီးကဘာလုပ်တာတဲ့တုံးဖရာအဲ့ဒီထဲကကိုတော်ပြန်တော်မူသွားပြီအဲ့ဒီကိုတော်ရဲ့အသက်ဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့လိုက်ရှာတာတဲ့မနတ်ကြီးကအေးမနတ်ကြီးကဘာရှာတာတော့အော်မေအသက်ရှာတယ်တဲ့ဒါဖြင့်မန္နကြီးကလည်းပဲအသက်ရှိတယ်လို့သူယူဆတာပေါ့ဒါဖြင့်မန္နကြီးကဘာဒိဋ္ဌိတပါလဲမွေတတ္တတာဒိဋ္ဌိတမပဲအဲ့ဒါလို့နတ်ပြည်၆ထပ်အစိုးရတယ်ဆိုတော့မန္နကြီးတောင်မှတတ္တတာဒိဋ္ဌိတမနော်ဟုတ်တယ်စွဲတယ်ဘုန်းကြီးတို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောပြလို့လားအဲဟဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျဲတယ်နတ်ပြည်၆ထပ်တင်ဘယ်ကမ်းလဲဟိုမြမကြီးတိအောင်ရှိတာပေါ့ပုထုဇဉ်ပြမကြီးတွေရှိတယ်ပုထုဇဉ်ပြမကြီးတွေဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမကွာသေးဘူးပေါ့မေသူတို့တွေလည်းဒိဋ္ဌိပြမကြီးတွေရှိတာပေါ့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကမကွာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးခေါင်းထိပ်ပြမဘုံရောက်ပြီမယ်လို့နောက်ဆုံးပြန်ကြရတယ်အဲ့ဒီသဘောပြောတာပေါ့ ဒီတော့ဒိဋ္ဌိဟာအရေးမကြီးပြီလား အရေးကြီးတယ်အထင်မှားမှုဒိဋ္ဌိဟာကွာဖို့အလွန်အရေးကြီးတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်မနတ်ကြီးတောင်မှအသက်ကောင်းကလေးရှိတယ်လို့ယူဆတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတရားဟောတော့ဥစွာပထမဓမ္မစကြာတရားဟောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဟောပြီးနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကဘာတဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာအနတ္တဆိုတာအတ္တမရှိဘူးပြောတာအတ္တဆိုတာအသက်တို့လိပ်ပြားတို့ဇီဝတို့ဝိညာဉ်တို့အတ္တတို့အတူတူပေါ့အသက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအသက်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုကွက်ကွက်ပြပြသိစီလို့စောစောစီစီကိုဟောတော်မူတာဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာတွေကဒီဒိဋ္ဌိတွေရှေ့ကခန်းပြီးတော့နေလို့ရှိရင်တရားကမရနိုင်ဘူးမရနိုင်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်အားလုံးခေါင်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ပါတော့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကသေပြီးလို့ဒီဘက်မှာအသက်ကောင်ကလေးကူးလာသေးလားမလာပါဘူးအသက်ကောင်လည်းကူးမလာဘူးရုပ်ကလေးတွေလည်းကူးမလာပါဘူးတတူတစမှမပါလာဘူးပါလာတဲ့ယူဆရင်ပါဒိဋ္ဌိသတ္တဒဒိဋ္ဌိဟိုဘက်ကအတိတ်ကာလကဘာမှမပါခဲ့ဘူးဒီပစ္စုပန်ပဲကိုအဲခုဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဝိညာဏဉာဏ်ယုတ်ဒါကလေးစလာတာဟုတ်ပြီလားဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့အဥဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးရဲ့နာဆိုတဲ့သူနဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တဲ့စေတသိက်ခန္ဓာကလေးရဲ့ယုတ်ဆိုပြီးတော့သူအမိပြုတ်ဖို့ရာယုတ်ကလေးရဲ့ဒါပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးတွေကအသက်ကလေးတွေလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကလေးတွေဖြစ်လာတာပဲဖြစ်တယ်အသက်ကလေးတွေများပါလားမပါဘူးအသက်ကောင်ကလေးမပါဘူးဒီသဘောတရားကလေးတွေအမိဝမ်းထဲမှာစဖြစ်လာတာသာဖြစ်လာတယ်ဆိုပြန်တော့လေအလိုလိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုယူဆပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲအုပ်စီတာဒိဋ္ဌိဟမ်အမိဝါနဲ့မဲ့အလိုလိုအခုလိုရုပ်ကလေးတွေတန်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်လို့ယူဆပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲအုပ်စီတာဒိဋ္ဌိလွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ဘာမှမဆက်ဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမှာအလိုလိုပေါ်လာတယ်လို့ယူဆရင်အုပ်စီတာဒိဋ္ဌိဟိုဘက်ကကူးလာတယ်လို့ယူဆပြန်လို့ရှိရင်လည်းသတ္တဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလည်းလွတ်စေရမှာသတ္တဒိဋ္ဌိလည်းလွတ်စေရမှာဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့လို့ယူဆရမလဲလို့ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီဝိညာဏဉာဏ်ယုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေးတွေပေါ်လာခြင်းဟာလွတ်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပေါ်လာရတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘက်မှာပစ္စုပန်ဘက်မှာဝိညာဏဉာဏ်ယုတ်နဲ့ဒီလိုပေါ်လာတာဟုတ်ပြီလားအကြောင်းတရားကင်းရဲ့လားမကင်းဘူးမကင်းဘူးအကြောင်းတရားဟိုဘက်ကလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဒီဘက်မှာပေါ်လာရတာ။ဘာနဲ့ဘာပေါ်လာတော့နာယုတ်ဒါပဲဝိညာဏယုတ်ဝိညာဏဆိုတဲ့နာမ်ကလေးရဲ့နာမ်ဆိုတဲ့နာမ်ကလေးရဲ့ယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာတာကတော့တပြိုင်နက်ပါပဲတဲ့။အေးအဲ့ဒါကလေးတွေပေါ်ပြီးတော့လာရတာအလိုလိုပေါ်လာတာလား။အလိုလိုပေါ်လာတာဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ကိုဘက်ကကူးလာတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်မလားအခုတော့ကူးလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလိုလိုပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ဟိုအတိတ်ကာလကဖြူဖူးခဲ့တဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဒီဘက်မှာပစ္စုပန်ဘက်မှာပေါ်လာတာပေါ်လာတာကူးလာတယ်လို့တော့မပြောနဲ့ဟင်ပေါ်လာတာဒီလိုပဲလုပ်ပါဟင်ဗာလေးနဲ့ဗာလေးပေါ်ရုပ်ကလေးနဲ့နာမ်ကလေးပေါ်လာတာဘာကြောင့်ပေါ်လာတာတော့အတိတ်ကအစွမ်းကြောင့်ဘာကြောင့်ပေါ်လာတာအတိတ်ကအစွမ်းကြောင့်ပါဘုန်းကြီးတို့တွေဟိုတောင်တန်းကြီးတွေနာသွားမယ်တစ်ပင်အုတ်တော်ကြီးတွေနာသွားပြီးတော့ဟေးနဲ့များអော်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုကဘယ်နဲ့ပြန်ဟေးနဲ့ပြန်អော်တယ်အဲ့ဒါဘာကံခေါ်တော့ပဲတင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးဟိုမှာအဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးသွားမေးတယ်ရှမ်းပြည်မှာအဲ့ဒါဘာသာနှုန်းဆိုတော့မြန်တန်တဲ့ဟိုသူတို့ဟိုမြန်တော်ကြီးတွေနာသွားဟုတ်អော်တာကိုဖြည့်စီကျင်တာကပဲ့တင်တန်လို့ဖြည့်စီကျင်တာဟိုတစ်တဲ့ဥတော်ကြီးတွေနာသွားပြီးတော့ဟေးနဲ့អော်လို့ရှင်ဟိုကလည်းပြန်អော်တယ်အဲ့ဒါဘာသာနှုန်းဆိုတော့မြန်တန်တဲ့ဘာသာခေါ်မယ်ပဲ့တင်တန်အသာဥကြီးတွေနာသွားပြီးတော့អော်လို့ရှင်လဲပြန်អော်တက်ပါလေတစ်ပင်អုတ်တော်ကြီးတွေနာသွားអော်လို့ရှင်လဲပြန်អော်တာတယ်တောင်တန်းကြီးတွေနာသွားអော်လို့ရှင်လဲអော်ပါတယ်ဟေးဆိုလို့ရှင်ဟိုကလဲဟေးဒီလိုអော်တယ်လာပြီဟေးဆိုရင်ဟိုကလဲလာပြီဟေးပြန်អော်တယ်ငါပြန်တော့မယ်ဟေးဆိုရင်ဟိုကလဲပဲငါပြန်တော့မယ်ဟေးပြီးပြီးသားကိုអော်တာအောင်မယ်တောင်တန်းကြီးတွေလဲអော်တက်တယ်เนาะ ဟောတက်တယ်တောင်ကြီးတွေကလည်းငါလာပဲဟေးဆိုရင်လည်းသူကငါလာပဲဟေးနဲ့ဟောတာတောင်တန်းကြီးတွေကပါတန်ခေါ်တယ်ပဲ့တင်တာအောင်မဲ့သူကလည်းစကားပြောတတ်တာပဲပြီးပြီးတာတာကဲပြောစမ်းပါအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါသွားပြီးတော့ရက်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးနာသွားပြီးတော့ငါလာပဲဟေးလို့ခုနတုန်းကလိုကဲပြန်ခေါ်လိုက်စမ်းဒီဘက်ကလူကဘာမှမပြောနဲ့ပဲနဲ့နေပါ့မဟုတ်တော့ဘူးစောစောတုန်းကတော့អော်တယ်เนาะအခုអော်သေးလားអော်ဒီလိုဆိုရင်စောစောတုန်းကသူစကားပြောတတ်တယ်អော်တတ်တယ်ဆိုတာဒီဘက်ကလူပါလို့သာអော်တတ်တာသူကြီးတဲ့တော့អော်တတ်လားသူကြီးတယ်မអော်တတ်ပါဘူးဒီဘက်ကပါလို့သာဒီတော့ငါလာပဲဟေးဆိုတဲ့ဥစ္စာပထမစကားကဒီလူပတ်ကထွက်တဲ့အတန်နောက်တစ်ခါသူကငါလာပဲဟေးလို့ပြန်អော်တဲ့အတန်ကတောင်ကြီးရထွက်တဲ့အတန်ဟုတ်ကဲ့လားပထမအတန်ကလူအတန်ဒုတိယအတန်ကတောင်ကြီးရဲ့အတန်နဲ့သူ့ကြီးတဲ့ရလားမရဘူးဒီဘက်ကလူပါမှဒုတိယအတန်ကလူအတန်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘသူအတန်လဲတောင်ကြီးရဲ့အတန်ဒါပေမဲ့သူ့ကြီးတဲ့ကောဖြစ်ကလားဒီဘက်ကလူပါမှဟုတ်တယ်မို့လားဩဒါလို့ဆိုဒီဘက်ကလူဆိုတဲ့အကြောင်းတတ်ပြီးกินလို့ရပါမလားဟုတ်အကြောင်းတတ်ပြီးกินလို့မရဘူးနော်အဲအကြောင်းတတိကင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လူအတန်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့အတန်ဟာသူ့အတန်တတ်တတ်တယ်သူ့အတန်တတ်တတ်ပေမဲ့သူ့ကြည့်တဲ့ကောရလားမရပါဘူးအဲ့ဒီသဘောပါပဲခေါင်းကြီးတို့ဒီပစ္စုပန်ကာလမှာဝိညာဏဏ်ယုတ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရတဲ့ဥစ္စာသူ့ကြည့်တဲ့ကောဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအစွမ်းတတိ6ဖြစ်ပေါ်လာရတာဟုတ်ကဲ့လားတိတန်တော့တိတန်အစ်စ်ပါပဲအဲ့ဒီပစ္စုပန်ကာလအမိဝါမှာယုတ်ကလေးနဲ့နံကလေးယုတ်ကလေးနဲ့နံကလေးအစ်စ်ကတော့အစ်စ်ပေါ်လာတာအမှန်ပါပဲသို့တော်လည်းပဲဒီအစ်စ်ကအလိုလိုပေါ်လာလို့ရလားမရဘူးလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကအစွမ်းတတိကြောင့်ဒီဘက်မှာပေါ်လာရတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့ပတ်ပါတဲ့ဗျာဒီတော့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကလာကယုတ်တိနံတိကူလာတာကဟုတ်ကလားဒီဘက်ပစ္စုပန်ကာလဘက်မှာယုတ်တိနန္တိပေါ်ရတာယုတ်တိနန္တိကလည်းသူ့ကြီးတဲ့ပေါ်လို့ရလားမရပါဘူးရှိကအစွမ်းတတိပါမအစွမ်းတတိတာပါတာအဲ့ဒီအစွမ်းတတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့ယုတ်သာနဲ့ကြတော့ကမ္မဇယုတ်ခေါ်တာပေါ့အဲပြီးတော့နံဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှိအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရတဲ့ယုတ်နဲ့နံဟုတ်ပြီလားဒီတော့ရှေ့ဘက်ကာလကဘဝကယုတ်တိနံနေနဲ့ဒီဘက်ယောကယောသလားမယောဘူးအစွမ်းတတ္တိတော့ဖြင့်ကိုကကျေစုမပြုတ်လားအဲ့ဒီဒီအဖြင့်ဒီဘက်မှာဝိညာဉ်နံယုတ်ဒီလိုပေါ်လာရတာဟုတ်ပြီလားတရားဓမ္မတွေကြားတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောတဲ့အခါမှာမြင်သာအောင်ပြောရတော့တာပေါ့ဖာကလေးဟာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ဖာကလေးဟာတရားနာရင်သားနဲ့သီးသွားတော့နှက်ပြေသွားပြီးတော့နှက်သားကလေးဖြစ်တယ်ပြောဘူးလားပြောပါဘူးဒါကမြင်သာအောင်ဟောတာပဲတကယ်ဒီဖာကလေးကသွားဖြစ်တာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဖာရဲ့အသက်ကောင်းကလေးကတက်သွားပြီးတော့နှက်ပြေသွားဖြစ်တာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးဒီမှာဖာကလေးကဒီမှာပဲသီးပြီးတော့လူပြေမှာပဲသီးပြီးတော့ရုပ်ရောနံရောလူပြေမှာပဲချုပ်ပါချုပ်တယ်နော်သို့တော့ချုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကုသိုလ်အချိန်အဝါအစွမ်းတတ္တိကလေးမရှိပြီဘူးလားအဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိကြောင့်အလားတူယုတ်နံနှက်ပြေပါသွားပြီးတော့ဖြစ်ရတာဒီကဖာယုတ်ဖာနံတွေဟိုဘောတက်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးဖာယုတ်ဖာနံကဒီလူပြေမှာပဲစုတည်ပြီးတော့ချုပ်ပြောက်ခဲ့တာပါပဲသို့တော့ဒီမှာချုပ်ပြောက်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်အရှင်ဟောအစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဒါနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ဟိုမှာနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့နိုင်ယုံနတ်နံဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုမြင်လွယ်အောင်လို့ဖားကလေးတွေတော့လူပြည်ကနေပြီးတော့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ဖားကလေးဖြစ်တယ်ဖားနတ်သားကလေးဖြစ်တယ်လူပြည်ကဖားကလေးတွေတော့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီလိုအတုံးတုံးလားအသက်ကောင်ကလေးတက်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုယူဆရမှာကြပြီလားကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒီပစ္စုပန်ကာလနံပါတ်1ွက်ထဲမှာဝိညာဏ်နာယုတ်စပြီမဟုတ်လားဝိညာဏ်နာယုတ်ဒီလိုလားဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာနံသဘောတရားလေးနံကရောနံသဘောတရားယုတ်ကရောအဲယုတ်သဘောတရားဖြစ်တာကတော့တပြိုင်တည်းဖြစ်တာပါပဲတဲ့သို့တော်လည်းပဲနံသဘောတရားကပိုးပြီးတော့အဓိကကြလို့ပဓာဏဖြစ်လို့သူ့အရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနှုတ်တော်ကထုတ်ဖော်ရတာ ဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့ပဋိသေဓိစိတ်ကိုအရင်ထုတ်ဖော်တာပြီးတော့မှဘယ်နဲ့တုန်းနာယုတ်တွဲဖက်ဖြစ်တဲ့နာစေတသိက်ကလေးတွေနဲ့ပြီးတော့ရုပ်ကလေးတွေနဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလေးနဲ့နာယုတ်ကလေးအမိဝါမှာပေါ်လာရတယ်ရုပ်ကလေးနဲ့နာကလေးပါတယ်တုန်းအဲ့ဒီလိုပေါ်လာရတဲ့ဥစ္စာကိုဟောကလလရေကြီးပါတယ်တို့ကလလရေကြီးတို့သုံးပါတယ်မိပါတို့ရဲ့သွေးမဟုတ်ပါဘူးရှေ့အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရတဲ့ယုံနဲ့နာဟုတ်ပြီလားပါတယ်တို့ယုံနဲ့နာအဲ့ဒီထဲမဲ့နံသဘောတရားကတော့ဖြင့်မြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးပဋိတ္တိစိတ်တို့ဒီဘက်ကနာတို့ဆိုတော့မြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးယုတ်ဆိုတဲ့သဘောကတော့ဖြင့်မြင်ရကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြင်ရကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဘလောက်ကြီးကြီးအမိဝမ်းထဲမှာပေါ်လာတာလေဒီမိကွန်းဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒီဥစ္စာမှာရုပ်ရဲ့ပမာဏကိုအထက္ခာဆရာတွေကပြကြပါတယ်ဟိုအထက်ဝိပင်အထက္ခာထာမှာပြဆိုပြီးတော့ထားပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ကဘလောက်လောက်ကြီးတယ်လဲလို့ဆိုတော့ပထမဝါဒကပြောတာရင်ကလေးတစ်ကောင်တဝက်တောက်လောက်ယူရေတပေါက်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ရေအုပ်ဖုံးပေါ်မှာရေတောက်ပြီးတော့ဟောရေကလေးကိုတောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဖုံးပေါ်မှာရေကလေးဖောင်းပေါင်းကလေးနေမှာပေါ့အဲ့ဒီဖောင်းပေါင်းကလေးလောက်ရှိတယ်လို့ဝါဒတစ်ခုကသပြောတယ်ဟာဘယ်ဟုတ်မလဲဒါကများတာပေါ့တဲ့ရင်ကလေးတစ်ကောင်တဝက်တောက်လောက်ယူရေတစ်ပေါက်ဆိုတာနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပြန်ဘယ်လောက်လောက်ရှိတုံးဆိုတော့အကလေးသေးသေးကိုစီကွက်ထဲထောပခွက်ထဲမှာအဖျားကလေးစိုးယုံကလေးထောက်ပြီးတော့နှစ်ပြန်ပြီးတော့မလိုက်လို့ရှိရင်အဖျားမှာတိကပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်တဲ့ဒီလိုနောက်တဝါဒပြောတယ်ဒီဆိုတော့တစ်မျိုးရှိသွားပြီလားနံပါတ်1ကဘာတော့ယင်ကလေးတဝါတော့ရေတပေါက်လောက်နံပါတ်2ကအဖျားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဟုတ်ပြီလားဟိုဒါတောင်များသေးတယ်တဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲအဖျားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်ဆိုတာအများကြီးပဲဘယ်ဘယ်လောက်လောက်တုံးတယ်လို့ဆိုရင်ဟောဒီသံပင်သံပင်ကလေးတစ်ပင်နှုတ်ပါဒီတရားဓမ္မတွေတဲ့ကသံပင်ကလေးတစ်ပင်နှုတ်အဲ့ဒီတပင်နဲ့နှုတ်ပြီးတော့အဖျားကလေးစိုးယုံကလေးခုနကတည်းကစီကွက်တဲ့ထောက်နဲ့ပြန်မလိုက်အဖျားမှာတိကပ်ပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဩသံပင်ဆိုတော့အပ်တဲ့သေးတာမဟုတ်လားဒီတော့အဖျားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လည်းပို၍သေးမှာပေါ့ဘယ်နှမျိုးရှိပြီသုံးမျိုးနံပါတ်1ကယင်ကလေးတဝတော့ရေတပေါက်နံပါတ်2ကအဖျားအဖျားကလေးမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်နံပါတ်3ကဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဟာများတာပေါ့ဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်ဆိုတာဘယ်နဲ့တာမှမဟုတ်ဘဲမင်းတို့ဘယ်လောက်လောက်တုံးအဲ့ဒီဆံပင်ကိုဟောရှစ်စိတ်စိတ်ပါအဲ့ဒီဆံပင်ကလေးကိုစပွဲပေါ်တင်းတင်းတင်းကလေးဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့ရှစ်ပိုင်းပိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးရှစ်စိတ်စိတ်ရမှာအရှိလိုက်ရှစ်စိတ်စိတ်ရမယ်ဟုတ်လားဗာနဲ့စိတ်မလဲညံနဲ့စိတ်ဟုတ်လားညံနဲ့စိတ်ပါညံနဲ့စိတ်လိုက်တော့တစိတ်တော့ပမာဏမှုံမှုံသေးသေးကလေးနေမှာပေါ့အဲ့ဒါမြောက်ကျွန်းသူရဲ့ဆံပင်လေဗျာအောင်မယ်အဲ့ဒီမြောက်ကျွန်းသူရဲ့ဆံပင်ကလေးသေးသေးကလေးကိုခုနတုန်းကစီကွက်ထဲမှာအဖျားဆူယုံကလေးထောက်နေပြန်ပြီးတော့မလိုက်အဖျားမှာတိကပ်ပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်တဲ့အောင်မယ်ဘယ်နှမျိုးရှိပြီဟာ၄မျိုးနံပါတ်၁အမျိုးကရင်ကလေးတဝတော့ရေတပေါက်နံပါတ်2အမျိုးကအဖျားကလေးမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်နံပါတ်3ကဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်နံပါတ်4ကျတော့မြောက်ကျွန်းသူတွေရဲ့ဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဒီလိုဆိုတော့နံပါတ်3ကတောင်ကျွန်းသူပေါ့အရှိကျွန်းအနောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းခွဲရင်ဒီကျွန်းကဘာကျွန်းတော့ဩဒီတရားဓမ္မများပေါ့ဒီတရားဓမ္မများရဲ့ဆံပင်ကလေးတပင်အထားပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုရှစ်စိတ်စိတ်တော့တစ်စိတ်တော့ပမာဏအမြောက်ကျွန်းသူရဲ့ဆံပင်အဲ့ဒီဆံပင်လာမှာပါပြီးတော့လာတဲ့စီပေါက်လောက်တန်နံပါတ်၄လားဒါတောင်များလေးတဲ့ဒီတော့ဘယ်လောက်လောက်တုံးလို့ဆိုတော့ဟိုတော်ထဲမှာရှိပါတယ်ဇာတိအုံနာသက်ွယ်ရေးချာသာတာဝန်မူလုံးကြီးတင်တိဥက္ကရာနာကြီးနှလုံးဆင့်ရေးချဇာတိအုံနာဆိုတဲ့သားကောင်တစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီသားကောင်ရဲ့အမွှေးကအခွနာတုန်းကမြောက်ကျွန်းသူတဲ့တောင်းမှသေးသေးတယ်မြောက်ကျွန်းသူရဲ့ဆံပင်တဲ့တောင်းသေးသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမွှေးကလေးကိုစီကွက်ထဲထောပခွက်ထဲမှာအဖျားကလေးစိုးယုံထောက်ပြီးတော့နေပြန်မလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖျားမှာတိကပ်ပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးတွေ့ဟုတ်ကဲ့ငါမျိုးရှေ့တုန်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်54ခုနှစ်တုန်းကဒီတရားဟောထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကပြန်ပြောတာဆရာတော်ကြီးကလည်းအကြောင်းမဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးသံယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာယက္ခသုတ်ဆိုတာရှိတယ် အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအမိပြုပြီးတော့ဟောတာအေးဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှမျိုးရှိလို့ငါးမျိုးရှိပြီးနံပါတ်1ကရင်ကလေးတဝတော့ရေတပေါက်လောက်နံပါတ်2ကအပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်နံပါတ်3ကဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်တောင်ကျွန်းသူတွေရဲ့ဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဟိုနံပါတ်4ကျတော့မြောက်ကျွန်းသူတွေရဲ့ဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်နံပါတ်5ကျတော့ဇာတိဥနာသားကောင်ရဲ့အမွေပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဓာတိဥနာသားကောင်ရဲ့အမွေပြားမှာပါလာတဲ့ဒီပေါက်တော့ဆိုတော့ပြောတာပြောရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ပုံပုံတိတိကလေးအဲဒီရိုးရိုးဆံပင်ရှစ်စိတ်စိတ်တစ်စိတ်တော့ပမာဏကိုပဲကြည့်လို့မြင်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ဒီပေါက်ဆိုတော့ပူရွေ့သေးမှာပေါ့အခုဓာတိဥနာသားကောင်ရဲ့အမွေကတိတဲ့တောင်းသေးသေးတယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးမျက်စိနဲ့မြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဟိုမှန်ဘလူးနဲ့အကြီးချဲ့ကြီးနဲ့မြင်ကောင်းမြင်ရမယ်အဲ့ဒါတော့ပုံပုံတိတိကလေးပါတဲ့ရုပ်ကလေးဟာဒီတော့အမျိုးအသားကဘယ်နှမျိုးတွေ့အေး၅မျိုးတွေ့တော့ဖြစ်ပက်က၄မျိုးကများပါတယ်ပယ်လိုက်နောက်ဆုံး၁မျိုးကိုပဲယူပါတဲ့ဗျာရုပ်ကလေးဟာလေမြင်ရတော့ပါမလားမမြင်ရတော့အောင်မှုံမှုံတိတိရုပ်ကလေးပါအဲ့ဒါဟာဝိပင်အထာကထာမှာပြဆိုပြီးတော့ထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့မမြင်ရတော့အောင်မှုံမှုံတိတိရုပ်ကလေးတဲ့တောင်မှာဟိုကလတ်စီကလေးတွေ၃စီးအုပ်စုဖွဲ့လိုက်လို့ရှိရင်၃စုတစုတစုမှာ10မျိုး10မျိုးဆိုတော့ရုပ်အမျိုးအစားပေါင်း30အဲ့ဒီမှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးတဲ့တောင်မှရုပ်အမျိုးအပြည့်ပေါင်းဘယ်လောက်လို့30တဲ့ဗျာဒါဖရာကိုတော့မြတ်ကြီးညံတော်နဲ့ခွဲသိပ်ပြထားတာအေးအဲ့ဒါတော့မှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးပါတဲ့ဟောဘယ်သူနဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တာတော့ဝိညာဏဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိညာဏတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ရုပ်ကလေးကအဲ့တော့မမြင်လာအောင်မှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးသာသာချင်းပြောတာသာသာချင်းစက္ကန့်ပိုင်းလေးပြောတာဒီဘက်ဒီဘက်ကြတော့လေဒီဘက်စက္ကန့်နေဒီဘက်စက္ကန့်နေကြတော့လေနဲနဲနဲနဲကြီးကြီးလာမှာပေါ့ပြီးတော့မိနစ်ပိုင်းနေပြီးတော့နာရီပိုင်းနေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တရွေ့တရွေ့တရွေ့တရွေ့မမြင်တဲ့ဘဝလောက်ကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့ဘဝအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တရွေ့တရွေ့ကြီးလာရမှာပေါ့ရုပ်ကလေးဟာလေအာလုံးဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဓမ္မတို့တွေလူဘဝစတဲ့ရုပ်ကလေးဟာဟုတ်ပြီလားခုတိုင်းဆိုရင်ခံမှန်းလို့ရပြီပေါ့မမြင်ရတော့အောင်မှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီရုပ်ကလေးရဲ့ပြီးတော့ဘာတော့ဝိညာဏဏ်ရဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တာဝိညာဏနဲ့ဏ်ကဏ်ဒီရုပ်ကလေးကရုပ်ဒီတက်အကောင်ကလေးများပါလားမပါဘူးအစကတည်းကတည်းအသက်ကောင်ကလေးများပါလားမပါဘူးပါနဲ့ပါတော့ရုပ်ကလေးနဲ့ဏ်ကလေးဒီရုပ်ကလေးနဲ့နံကလေးကလည်းအလိုလိုပေါ်လာတာလားအလိုလိုပေါ်လာတဲ့ယူဆရံဗာဒိတ်ကြီးဟုတ်စေတာဒီဒီဟိုဘက်အတိတ်ဘဝကနေပြီးတော့ဒီဘက်အမိဝံကူးလာတာလားကူးလာတဲ့လူယူဆရံဗာဒိတ်ကြီးကူးလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလမိမိတို့စီးပူးခွက်တဲ့ကံအစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဒီဘက်မှာပေါ်လာရတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့နံကလေးအဲ့ဒါလိုယူမှတတ္တတာကလည်းလွတ်ဟုတ်စေတာကလည်းလွတ်တယ်ကတိမှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးနဲ့နံကလေးတွေစကြတာအဲ့ဒါကလေးတွေကိုပါခေါ်တော့ကဲလလာရေကြီးပါတဲ့တော့ကဲလလာဘယ်လိုကြီးပြင်းတာလဲဖရာလို့အဲ့ဒီမှာအိန္ဒကဘီလူကမေးတော့ဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်ပထမံကလလံဟောတိကလလာဟောတိအဘူဒံအဘူဒာဇယတိဘေတိဘေတိနိဗ္ဗတတိခနောနာပဒါခါသာယံတိပေတာလောမနခာပိသာဒီလိုဟောပါတယ်သူအတိတ်တွေကပထမကလလံဟောဒီပထမခုနှစ်ရဲ့အတွင်းမှာအခုနောက်တော့ငါမှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးစတာချင်းစက္ကန့်ပိုင်းမှာတော့မမြင်ရတော့မှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးပေါ့တရွေ့တရွေ့နဲ့ဒီဘက်စက္ကန့်လေးစက္ကန့်လေးကနေပြီးတော့မိနစ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မြင်ရတဲ့ဘဝရောက်လာမှာပေါ့အဲမိနစ်ကနေပြီးတော့နာရီကနေပြီးတော့ရက်အဲ့ဒါတို့တရွေ့တရွေ့မြင်ရတဲ့အဆင့်ပြောင်းလာမယ်နော်အေးပထမခုနှစ်ရဲ့မှာဆိုရင်သူတို့ကိုကလလာရေကြီးပဲခေါ်လိုက်ပါတဲ့ပထမံကလလံဟောဒီကလလာဟောဒီအဘုဒံဒုတိယခုနှစ်ရကြတော့အဲ့ဒီရေကြီးကလေးတွေကကလလာရေကြီးလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းများများလာရကနေပြီးတော့ဒုတိယခုနှစ်ရပိုင်းကြတော့အမြုပ်ကလေးတွေဘဝတို့ပြောင်းသွားမယ်တဲ့နဲ့လည်းများလာမှာပေါ့ကံသွန်းကြောင်ရောအဲဥတုရာတိကြောင်ရောအမိကိုငွေကြောင်ရောအမိစားတဲ့စားအစားကြောင်ရောတရွေ့တွေ့ကြီးလာမှာပေါ့အေးဒုတိယခုနှစ်ရကြတော့အမြုပ်ကလေးတွေဘဝရောက်ပြီးတော့ကလလာဟောတိအဘုဒံအဘုဒါဇာယတိပေတိတတိယခုနှစ်ရရောက်တဲ့ခါကျတော့အသာပြော့ပြော့ကလေးဘဝသူရောက်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလား ဖြင့်အသားပြော့ပြော့ကလေးတွေဘဝသူကြောင်းလာတယ်တရွေ့တရွေ့လေးကြီးလာမှာပေါ့ပေတိနိဗ္ဗတ္တတိခနောသဒုထ9ရက်9ရက်4ခါရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အသားပြော့ပြော့ကနေပြီးတော့အသားမာမာဘဝသူပျောက်သွားတယ်ပေတိနိဗ္ဗတ္တတိခနောကနာပတာခါသာယံတိအဲ့ဒီ9ရက်5ခါရောက်တဲ့အခါကျတော့ခက်မာ9ဗျာကောင်းကလေးပေါ်မဲ့အနေအထားလေးအရာလေးပေါ်လာတယ်ဟိုဘက်လက်ဒီဘက်လက်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ထွက်ဖို့ဘူးလေးတွေပေါ်လာတယ်ဟိုဘက်ခြေတော့ဒီဘက်ခြေတော့ခြေတော့ကလေးတွေနှစ်ဖက်ပေါ်ဖို့ဒီလိုအနေအထားလေးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ခြေတော့ကလေးနှစ်ဖက်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ရဲ့ကောင်းလေးရဲ့ဆိုတော့အလုံးပဲနှမျိုးလဲအဲ့လို၅မျိုးပေါ်လာတာကိုခင်မငါပြဘနာပတာခါသာယံတိဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလိုခင်မငါးပြအနေထားဖြစ်လာတယ်အမိသားတဲ့အသာအသာရောကိုကံကြောင့်ရောရာသီဥတုကြောင့်ရောတရွေ့တွေ့တော့ကြီးလာရမှာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကြီးကြီးပြီးတော့လာလိုက်တဲ့ဥစ္စာ9ရက်7ခါ9ရက်ပဲတစ်ခါတော့9ရက်7ခါရောက်တဲ့အခါကျတော့တကူတတကာဒီနိစပါတုဘဝန္တိဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တိုးပြီးတော့လာတယ်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာလေးခုတိုးလာတယ်ပါရီတိုးလာတော့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာဒီလေးခုတိုးလာတယ်အရင်ရနှင်တာကခန္ဓာကိုယ်လေးကြာနှင်တာပေါ့စိတ်ကလေးတွေကအရနှင်ပြီလေအရင်ရနှင်တာကနှစ်မျိုးနောက်တိုးလာတာက၄မျိုးဆိုတော့အားလုံးဘယ်လောက်တော့6မျိုးအေး6မျိုးတွေပါရီတော့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်ဆိုတော့6မျိုးဖြစ်မလားဟုတ်လားအဲ့ဒါလို6မျိုးဖြစ်လာတာသလာယတနာဗါတဲ့တော့မေအမိဝမ်းနဲ့မှာတော့သလာယတနာသက6အာယတနာကတိယာဌာနလာကြီးကနောက်မှထည့်ထားတာသလာယတနာဆိုတော့တိယာဌာန6မျိုးပေါ့တိယာဌာန6မျိုးဗါတယ်တော့မျက်စိနားနောက်ဉာဏ်ကိုသိတာအဲ့ဒီလို6မျိုးဖြစ်လာတာအမိဝမ်းနဲ့မှာ9ရက်7ခါဆိုတော့89ရက်နှစ်လကျော်ကျော်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့တရွေ့တရွေ့တရွေ့တရွေ့နဲ့အမိဝမ်းနဲ့မှာအောင်းပြီးတော့လာလို့9ရက်40နဲ့2ခါ9ရက်ပဲ2ခါ40နဲ့2ခါဆိုတော့ရက်ပေါင်း294ရက်အဲ294ရက်လခွက်ကြည့်တော့9လကျော်ကျော်ဆယ်လတွင်းနဲ့ရောက်လာပြီအဲ့ဒီခါမှာဂီတာလောမှာနှခါပိစာဆိုပြီးတော့ဟိုဆံမင်းကလေးတွေ၊မွေညံကလေးတွေ၊ခြေသက်လက်သက်ကလေးတွေဒီလိုမှမှကြောကြောလေးတွေပါလာပြီးတော့ဆယ်လာလဲပြည့်ပြည့်လဲဖြစ်လာရောအမိဝမ်းပြင်ပဲရောက်လာတယ်။မေဒီတော့ကြမှာလူဖြစ်လာတာပေါ့လေ။လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်လာတာမဟုတ်လား။ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးနဲ့အမိဝမ်းနဲ့ရောက်အမိဝမ်းပြင်ပဲရောက်ပြီးတော့လာလိုက်တော့ဘာတွေပါလာတော့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ပဲနှမျိုးပါလား6မျိုးပါလာတယ်6မျိုးပါလာတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်6မျိုးပါလာတယ်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဟာမျက်စိပါလာလို့ဖွင့်လိုက်တော့ပြင်မဲ့မှာမြင်စရာတွေအများကြီးပဲလောကကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးပဲကိုမြင်စရာတွေသစ်ပင်တွေတောတောင်တွေနေတွေလာတွေဟာစိမ့်လို့ပြားလို့ဖြူးလို့ဝါလို့အကုန်လုံးမျက်စိနဲ့မြင်စရာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်စရာတွေအားလုံးကိုအခြင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ဘသူနဲ့တွေ့ပက်တော့မျက်စိနဲ့ပြီးတော့နာရောပါမလားဘူးအာအတန်နေယထာတန်ကာတန်ယေတီယတန်ကက်သက်တန်အတန်ပေါင်းစုံမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကအတန်လို့ပဲဆိုတော့ဘသူနဲ့တွေ့ပက်တော့ပြီးတော့နှာခေါင်းကလည်းပါမလားဘူးလားအနတ်နေမှုရဲနန်းနေပုတ်တယ်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အနတ်နေရှိတာပေါ့ဘသူနဲ့တွေ့ပက်တော့နှာခေါင်းနဲ့တွေ့ပက်ရှာရောပါမလားဘူးလားအိုးချူချင်းစက်ဖန်ခအငံမှတ်ရန်ရတာ6ဆိုပြီးတော့ရတာ6မျိုးရှိတာပေါ့ဒါဘသူနဲ့တွေ့ပက်တော့ရှာနဲ့ရှာနဲ့တွေ့ပက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပါလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပါလာတော့တွေ့ထီစရာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဘသူနဲ့တွေ့ပက်တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ပက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတွေ့ထီစရာပေါ့ပြီးတော့မနှောဆိုတဲ့စိတ်လည်းပါမလားဘူးတွေ့တော့စရာတွေပြင်ပက်ရှိတာပေါ့ตาရေသမီးရေစီးပွားရေရက်ရေရွာရေနိုင်ငံအရေးဆိုတဲ့အရေးတွေကတွေ့စရာတွေမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါမနှောနဲ့တွေ့မှာပေါ့ဒီတော့အဆုံးအဆုံးရှိနေတယ်နော်ကို့မှာပါလာတာကမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်၆မျိုးပါလာတာသူနဲ့တွဲပက်ကအရှင်းအတန်းအနံ့အရသာတွေးကြည့်စရာကြံတွေးစရာ မွေအဲ့ဓာတွေကပြင်ပမှာရှိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကို့မှာပါလာတဲ့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဓာတွေကသလာယတနာအာယတနာ6ပါးအာယတနာ6ပါးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတာဆိုတော့အတွင်းပိုင်းကြာတာပေါ့ဒါကြောင့်အတွင်းအာယတနာ6ပါးဗတ်တယ်တော့အတွင်းအာယတနာအမိဝံပြင်မဲ့ရောက်တော့မှတွေ့ရတဲ့အစင်အတန်အနံအရာသာတွေ့ကြည့်စီရကြံတွေ့စီရအဲ့ဒါဒီလေအာယတနာပဲတရားဌာနပဲဟုတ်ပြီလားသူတို့တွေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပဲ့မို့လို့အပြင်အာယတနာ6ပါးပါတယ်တော့အပြင်အော်ဒီတော့အတွင်းအာယတနာက6ပါးအပြင်အာယတနာက6ပါး6ပါး6ပါး12ပါးကြည့်တော့အာယတနာလို့တာမန်ပြောမယ်ဆိုရင်အာယတနာပေါင်းပဲနှစ်ပါးတော့12ပါးရှိတာဗောဟုတ်ပြီလား12ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အတွင်းအာယတနာ6ပါးအပြင်အာယတနာ6ပါးပေါင်းအာယတနာ12ပါးမဟုတ်လားအဲ့ဒီ12ပါးတဲကအတွင်းအာယတနာ6ပါးကိုအခန္ဓာတွေလို့ထားလိုက်အပြင်အာယတနာ6ပါးတွေကိုအတိုက်တက်လို့ထားလိုက်အခန္ဓာအတိုက်တက်အခန္ဓာကဘယ်နှစ်ပါးအတိုက်တက်ကဘယ်နှစ်ပါးအခန္ဓာတွေကိုအတိုက်ဓာတ်တွေကတိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဆင်ရတိုက်တဲ့အခါကျတော့အပွင့်ဓာတ်တွေပေါ်လာတယ်။မဲမျက်စိနဲ့အခြင်းနဲ့ကတုံမဟုတ်လား။မျက်စိအကြည်ယုတ်ကအခန္ဓာအခြင်းဆိုတာကအတိုက်ဓာတ်။နားနဲ့အတံမလဲပဲနားအကြည်ယုတ်ကအခန္ဓာအတံကအတိုက်ဓာတ်။အဲနှာခေါင်းမလဲနှာခေါင်းအကြည်ယုတ်ကအတံအခန္ဓာအနံ့ကရှာလဲပဲရှာအကြည်ယုတ်ကအခန္ဓာအရသာကတိုက်တာခန္ဓာကိုယ်မလဲအကြည်ယုတ်ကခန္ဓာအတွေ့အထိစရာတွေကတိုက်တာမနှောမလဲပဲမနှောကအခန္ဓာကြံတွေးစရာတွေကအဲ့ဒါလို့အခန္ဓာနဲ့အတိုက်တဆံရဆံရဆုံရတော့အပွင့်ဓာတ်တွေပေါ်တယ်မျက်စိအကြည်နဲ့အခြင်းနဲ့ဆုံရင်ဘာစိတ်ပေါ်မလဲဒါအပွင့်ဓာတ်ပေါ်နှာခေါင်းနဲ့ဟဲ့လားနားနဲ့အတန်နဲ့ဆုံရင်ဘာစိတ်ပေါ်မလဲနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ဆုံရင်ဘာစိတ်ပေါ်မလဲရှာနဲ့အရာသာနဲ့ဆိုရင်ဗာစိတ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထိကြနဲ့ဆိုရင်ဗာစိတ်ပေါ့မယ်ယာနာကောင်းစိတ်နော်ယာနာကောင်းစိတ်တွေ့ထိစိတ်အတူတူပေါ့နော်ပြီးတော့မနှောနဲ့ကြံတွေ့ကြနဲ့ဆုံလို့ရှိရင်တွေ့တော့ကြံစီစိတ်ပေါ့ဟောင်းမယ်ဒီတော့ဒါတွေကအပွင့်တက်တွေပေါ့မြင်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံတော့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေ့တော့ကြံစီစိတ်သူတို့တွေကအပွင့်ဓာတ်တွေလို့ခေါ်တာပေါ့ဒီတော့အခန္ဓာက6ပါးအတိုက်ဓာတ်က6ပါးအပွင့်ဓာတ်က6ပါး63လीအဲအဲ့ဒါလို့78ပါးကြတော့ဓာတ်18ပါးပါတယ်တော့အဲဒီနေ့မနေဘူးပဲအာယရဏအတွင်းအာယရဏ6ပါးလည်းသိရပြီအပြင်အာယရဏ6ပါးလည်းသိရပြီသူတို့တွေဆုံရတော့အပွင့်ဓာတ်တွေပေါ်လာတာတွေလည်းသိရပြီဓာတ်18ပါးလည်းသိရပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခန္ဓာက6ပါးအတိုက်ဓာတ်က6ပါးအပွင့်ဓာတ်က6ပါး63လीဆက်ရှင်အဲ့ဒီဆက်ရှင်ကိုဘာခေါ်လဲဓာတ်18ပါးသူတို့ဆံရဆုံရတဲ့အခါအပွင့်ဓာတ်ပေါ်ပေါ်လာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမျက်စိနဲ့အခြင်းနဲ့ဆိုရင်မျက်စိအကြည်ကအခန္ဓာအခြင်းကအတိုက်ဓာတ်ဟင်သူတို့ဆုံရတော့ဘာတဲ့တော့မြင်စိတ်ဆိုတဲ့အပွင့်ဓာတ်ကလေးပေါ်လာတာမြင်နေစရာဟာဒီမြင်စိတ်ကမြင်တာမျက်လုံးကမြင်တာမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးကရုပ်ပဲရုပ်ဆိုတာဘာသိတတ်လိမ့်မလဲအဲသူကအကြည်ရုပ်ကလေးပဲရှိတာပဲအခြင်းကောမြင်တာလားမဟုတ်ဘူးမျက်စိအကြည်နဲ့အခြင်းနဲ့ဆုံတော့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကမြင်တာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါလို့သုံးခုဆုံးဆုံးပြီးတော့သွားတဲ့ဥစ္စာကလေးကိုဖတ်တာတဲ့ဗျာမြက်စီအကြီးရဲ့အဆင်းရဲ့ဆုံးလို့ရှိရင်ဗာစိတ်ပေါ့မြင်စိတ်ပေါ့သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာတိဏ္ဏသင်္ကတိဖတ်တော့တိဏ္ဏသုံးခုတို့ဤသင်္ကတိပေါ့မိဆုံးမိကြုံမိတွေ့မိတာဖတ်တော့ဖတ်တာခေါ်ပါတယ်ဒီလိုလေဗျာဟိုဓာတ်ကြီးဆုံးသွားတာပေါ့ဟိုသူတငယ်ချင်းတွေ၃ယောက်ဆုံးလိုက်ပြီတလို့ပေါ့ဆုံးမိသွားတာဘူပဲဗာခေါ်မယ်ဖတ်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုပဲနားနဲ့အတန်နဲ့ဆုံးကြားစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ဆုံးနားစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာရှာနဲ့အရာသာနဲ့ဆုံးစားစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထိကြနဲ့ဆုံးတွေ့ထိစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာမနှောနဲ့ကြံတွေ့ကြနဲ့ဆုံးတွေ့တော့ကြံစီစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာ ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဒီလိုလာတာပေါ့အဲဒီတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံးသုံးခုဆုံးတာမြင်သိလားအဲမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံးတော့ဗာစိတ်ပေါ့သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာနားနဲ့အတန်နဲ့ဆုံးကြစိတ်ပေါ့သုံးခု

0: ဘောတုံးခုဆုံးတာဖာတာဖာတာပစ္စယသွားမှာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီဖြစ်အောင်ရောက်ရောက်သွားတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထိစရာနဲ့ဆုံးတော့လည်းပဲတွေ့ထိစိတ်ဘောတုံးခုဆုံးတာဖာတာဖာတာပစ္စယဝေဒနာဒီကလာတာပေါ့နော်မနှောနဲ့ကြံတွေ့စရာနဲ့ဆုံးတွေ့တော့ကြံစီစိတ်ဘောတုံးခုဆုံးတာဖာတာဖာတာပစ္စယဟဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မတိုးအောင်အရေးကြီးတယ်လာလိမ့်မယ်ဒီနေရာတွေဟာအလုတ်လို့ရမှာတယ်မို့လို့ပြပြတတာပြောနေတာပါလာလိမ့်မယ်ဟောဒီလိုအပွင့်တက်ကလေးတွေအပွင့်တက်ကလေးတွေပေါ်ပေါ်ပြီးတော့လာတာမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ထုံတော့ဗာစိတ်ပေါ်မြင်တာဘယ်သူကမြင်တာတော့မြင်စိတ်ကမျက်လုံးကမြင်တာဟုတ်ကလားအဆင်းကမြင်တာဟုတ်ကလားဒီမြင်စိတ်ကတော့မျက်လုံးထဲမှာအမြဲတမ်းကိန်းအောင်နေတာလားမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုဆုံးမှပေါ်လာတာအကျံသားအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်မြင်လဲဆိုတဲ့နေရာမှာမျက်စိအကြည့်ရုပ်လဲကောင်းရမယ်အဆင်လဲရှိရမယ်ကြံတော့ကြံသေးတာပေါ့ဗျာအလင်းရောင်ရှိရမယ်တို့နှလုံးသွင်းရှိရမယ်တို့လေလဲရှိသေးတာပေါ့အားလုံးရှုပ်ပုံမှာဆိုလို့အကျံသားအဖြစ်ပြောကြသို့ဆိုတော့မျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ကလည်းကောင်းရမယ်အရှင်းကလည်းရှိရတာအရှင်းရှိပါရဲ့မျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်မြင်စိတ်ပေါ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးဟိုမျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ကောင်းပါတယ်အရှင်းကိုမရှိဘူးဆိုရင်ကောင်းမြင်စိတ်ပေါ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းရမယ်အရှင်းလည်းရှိရမယ်ဒီအကြောင်းတစ်ခုစုံတော့မှဖာပေါ်လာတော့ဒါလေးကအစတုန်းကလည်းဒီထက်မျက်စိတဲ့ကိန်းအောင်နေတာလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးသူတို့တစ်ခုစုံမှပေါ်လာတာအစတုန်းကရှိရလားမရှိဘူးဗျအဟုတ်တဝါယေဝုတ်ပစ္စံတိအဟုတ်တဝါယေဝါအစတုန်းကမရှိလဲမရှိပဲနဲ့ဥပ္ပစ္စံတိသူတို့အကြောင်းတစ်ခုစုံတဲ့အခါပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာကြအလေးပုံဤဒီလိုလာတာအဲနာကုတော်စီပြီးအာကတာအဝိကပြေးလာတဲ့ပြီးတော့ဒီမျက်လုံးနဲ့ဝင်လိုက်တာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နာကုတော်စီပြီးအာကတာအဝိကပြေးလာပြီးတော့ဝင်လိုက်တာလေမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလေးဖက်ခနဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးတော့လျှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကြောက်သွားတဲ့မြင်စိတ်ကလေးတွေဘယ်မှာသိမ့်ထားတာလဲဒီလိုပြောလို့လည်းမရပါဘူးနာတုကတ္တိပြန်စီတာသိမ့်ထားတယ်လို့လည်းဒီလိုလည်းမရှိပါဘူးမရှိဘူးအကြောင်းတစ်ခုဆိုရင်ဖက်ကနေအကျိုးလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အကြောင်းနှစ်ခုဆုံများလို့ရှိရင်လည်းအကျိုးလေးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောက်သွားတယ်။အစတုန်းကရှိလား
1: ။ရှိ
0: ပါဘူး။အကြောင်းတစ်ခုဆုံမှပေါ်လာ။ပေါ်ပြီးပြန်တော့လည
1: ်
0: းအဲ့ဒီလိုလေးတွေပါတဲ့ဗျာ။အချိန်ပေါင်းများစွာမြင်နေတဲ့နေရာမှာအချိန်ပေါင်းများစွာမြင်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဩဘသူပဲဘယ်ဝပဲလို့ क्वे တာလေ
1: ။
0: ဘသူတွေပါသေးတယ်တယောက်ထဲလားဒီလိုဖြစ်တာ
1: ။
0: အဲ့ဒီမြင်စိတ်အချင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာတိုက်ပြီးတော့မြင်စိတ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပြပြီးတော့မှဘသူပဲဘယ်ဝါပဲ क्वे တာလေ။ဟေးဒါလေးတွေကတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ရက်တည်နေတာဟုတ်ကဲ့လား
1: ။ဟုတ်
0: ပါဘူး။ဖြစ်ပြီးတော့
1: ဖြစ်ပါဘူ
0: း။ဟုတ်တယ်မြင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့တွဲပက်ဖြစ်တဲ့အခန္ဓာကလေးတွေလည်းနောက်ပါအနည်းနဲ့အများပဲလိုက်ပြီးတော့ပြက်တာပဲ
1: ။
0: ပြက်ပြီမလို့အသက်ထအသာထိုးတယ
1: ်။
0: ဟုတ်ပြီလား
1: ။
0: အဲ့ဒါလို့သွားတာတဲ့ဗျာ။ကဲဒီလိုဆိုတော့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကတီးခင်းပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စေဝံကြီးကိုဟိုအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကတိုင်နေပြီးတော့လာလိုက်တာဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖတ်တာဝေဒနာတချမ်းပြီးပါပြီပေါ့ခုမှတချမ်းပြီးသေးတယ်တရွေ့ရွေ့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတဲ့အထက်အသက်ကောင်းကလေးများကိုပါလားမပါဘူးစကြတဲ့ကတိုင်ဝိညာဏနဲ့နာယုတ်ဆိုတော့နာနဲ့ယုတ်နာနဲ့ယုတ်ဒါလေးပဲစလာတာအသက်ကောင်းများပါလားမပါဘူးသိတယ်ဗါတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကဟောဒီလိုအကြောင်းလေးတွေအကြောင်းလေးတွေ送တဲ့ခါကျမှအသည့်သဘောလေးတွေလာလာပြီးတော့ပြစ်တာမဟုတ်လားပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတာအသက်ကောင်းလေးကသိနေတာလ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးအကြောင်း送တိုင်းသိစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာရှင်ပဲဒါလေးတွေအဝေးကလာတတ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တာလ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးအစတည်းအောင်းနေတာလား
1: မဟုတ်ပါဘူး
0: အောင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲအကြောင်းတစ်ခုဆုံးမှပေါ်လာပြီးပြန်တော့လေမ
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေဘယ်သိမ့်ထားတယ်လို့မေးရင်ဟော
1: တ
0: ိတိလို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒီသဘောတရားကလေးတွေကိုအခုလို့ပြောပြတော့မှာဟောကိုတို့ကစွဲပြီးတော့ထားတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိတွေလည်းကွာတယ
1: ်
0: ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတွေလည
1: ်း
0: ကွာတယ်ဒါတွေခွာပြီးတော့ရှေ့ဘက်မှာအလုတ်စခန်းတွေလာတော့မှာကဲဒီကနေ့တော့အချိန်သိပြီဖြစ်ပြီတော်ချအောင်စို
2: ့အော်ဟုတ်ရ86ခုနှစ်လက်တော်လာဇန်နဲ့ရဲ့လက်တော်24ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနဲ့ရဲ့အငုတ်တိုင်းနေသားကြီး လက်ကူမြို့နဲ့ငါစတော်နေတာဓမ္မဝိနည်းဆင်းတာဓမ္မရောင်ကြောင့်တော့ကြီးတင်ဆင်းကြပါပြလို့အသည်တပည့်မိဘများမူတာ၍ဤကျော်မှုတော်တိုင်းတင်ပါမောက်ကျော်စီသူအိတ်သမီးမလာမင်းအိတ်မိသားစုနဲ့မင်္ဂလာမစ္စရိပွဲတို့ဤစုပေါင်းမဟာပုဒ်တဲ့အောင်ဝဲကန္နာနဲ့ရှင်ပြုနာသာလူတော်မင်္ဂလာကန္နာလူပေါ်ရနာနဲ့ဩဝါဒတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြတာလေအနည်းချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ယဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မကိုဥတည်ပြီးတော့လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ပဒနာဆိုတာအစပြောဟောတဲ့ဆုံးမတရားလေးကိုခေါ်တာအဲ့သာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံးတွေကိုလုံးကြတပိုင်းကွဲလိုက်မဲ့ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါတွေကဓမ္မတွေကိုသိယူပြီးတော့တက္ကရကမတွေကိုဟောပြောပေးတယ်တက္ကရကမတွေကလည်းအင်္ဂါတွေတန်ခါတွေအစင်တရားဓမ္မနာယူကြပြီးရိယတိဓမ္မပရိပတ်တိဓမ္မပြရှိကြစွာဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ပစ္စယဒုက္ခပစ္စည်းလေးပါလူတန်တော့မှကြတယ်အလုံးအားပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နေမဟုတ်သာသနာအတွက်လို့ဆိုတာဓမ္မအတွက်အလုံးအားဓမ္မကိုဥတည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းဓမ္မတာအတာမိပိကဝေပဝေတာမဟာမိတာတာယတာအလုံးအားတပတ်ကိုပွင့်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြပါစေအမိတာဆိုတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုအပွင့်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ပါစေတော့ကမှာအမွေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးရှိတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာမွေခံတာတစ်ခု။တရားဓမ္မကိုမွေခံတာတစ်ခု။ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအလုံးဝဓမ္မမွေခံမဲ့ဖြစ်စေခြင်း။ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့မွေခံကိုမဖြစ်စေနဲ့။အဲ့တော့ဒီကနေ့လောက်ဆောင်ကြတဲ့ကုသိုလ်ပွဲတွေအားလည်းပဲတပည့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေတည်တံ့ပြအပွားအောင်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တော့ကြောင်းဓမ္မအမွေခံတဲ့အနုတေတို့ပြောလို့ရရှင်းပြတယ်ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဓမ္မအမွေကိုခရယူခြင်းတော့တာပဲဖြစ်တယ်ပစ္စည်းအမွေခံတာတော့လူတွေနားလဲကြတယ်ဓမ္မအမွေခံတာမလို့မွေခံလဲဒီကနစားတဲ့အချိန်မှာငါဘာသိလားစောင့်တည်နိုင်တဲ့ဒါလည်းဓမ္မအမွေခံယူလိုက်တာပဲအတိပဲကကုသကမှုလုံတိုင်းလုံတိုင်းရှင်တယ်ပါသိလားဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားရောက်အောင်ရင်လုံတာကိုတနာမှာသီလဆိုတဲ့တရားကိုစောင့်တည်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာသီလဆိုတဲ့တရားရဲ့မွေးကံဖြစ်တော့အဲ့ဒီသီလပေါ့ယတိပြီးတော့တာနာကောက်မှုနှုတ်တဲ့တရားဓမ္မနာယူတဲ့အလောကဓမ္မအတွက်နှုတ်ကြတာပဲနောက်ဘင်္ဂရောရှင်မြတ်တေကမေတ္တာသုံးတရားဟောတယ်ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မကိုပစ္စယနုကနှုတ်ကြတဲ့တက္ကမရေပေါ်တက္ကရကမရေပေါ်မှာမေတ္တာပို့ခြင်းအပြင်ဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ ပစ္စယနုကဒကရကမတေကတိလာစောင့်နေလိုက်တာကဓမ္မအမွေတန်ဃာရောစင်မြတ်တွေကမေတ္တာပို့လိုက်တာလည်းဓမ္မအမွေပဲအဲ့တော့ဓမ္မဟူဓမ္မတဲ့ပဲတုံ့ပြန်ပြီးတော့သူရင်ထဲမှာလည်းတရားဓမ္မကိုရင်ထဲမှာလည်းတရားဓမ္မအဲ့ဒီတရားဓမ္မလောကမှာအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့ပြန်လာစေတဝတိပြုကြတဲ့ကတိတွေအားလည်းမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဝေရောက်ပြီးတော့ဓမ္မအမွေကိုခံယူဆောင်တည်ကြတယ်စေတဝတိတို့ကျင့်သုံးရမယ်သိလားကျင့်သုံးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မအမွေနဲ့ပစ္စယအမွေရပါကွက်တယ်ဆိုပါတော့ကိုတန်တပည့်ကိုမိဘတွေကအမွေပေးကြအဲ့ဒီအမွေပစ္စည်းကလူတိုင်းကကြိုက်တယ်ဟုတ်ကောင်းညွတ်ချမ်းသာတတ်တတ်ပေးနိုင်လားလို့ဆိုမပေးနိုင်ဆေးဒုက္ခတွေပါတယ်ဆိုပါစို့တမှုရှိတဲ့ယရဏပစ္စည်းရသွားတယ်သာသမီကဝါမြောက်ဝါသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တို့တော့အဲ့ဒီပွေပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာကြောင်းကြမှုတွေပူပန်မှုတွေပေါ်လာတယ်ဓမ္မအမှုပြေးလိုက်လို့ငါဘာသိတာစောင့်နေလိုက်လို့ငါဘာသိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်းကြစရာတခုမှမရှိနော်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိမရှိတောင်းတာရှိကြောင်းကြလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းโซเชียลบาบาด้วยสึกกับปู่นี่จ้ะไอ้ปู่แบบมูเนี่ยด้วยเป็นนี่เนี่ยไอ้ปู่แบบมูนี่เนี่ยด้วยเป็นนี่เนี่ยอามิตาปุ้ยสึกจันทร์ปู่ตะบายสึกปู่เสียตะบายอะคุชีดาเออสึกจันทร์เสียอปายง่ารอก๋องเนี่ยสึกปู่ซะเสียอปายก็ไม่ก๋องကောင်းတဲ့ဆိုရောနေတာဖြစ်တယ်ဓမ္မအမွေကြတော့စိတ်ပူစရာတခုမှမပါဘူးယနေ့ရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အေးချမ်းမှုဒါကြောင့်ဘုလောကကြီးတခုလုံးဘုချုပ်ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဓမ္မအမွေကဓမ္မရှိစုံဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဘေကုဘေကုနီဥပဒကဥပတိကပௌရဝသာဝေလေးမျိုးလေးဥရှိတယ်ဘိက္ခုစရာသတ္တတဲ့ဝင်နေတဲ့ယရဏိဘိက္ခုနိစရာကတိကမရောမရှိတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောသီလရှင်နေဘိက္ခုနိစရာမြို့သားရန်တော်ဒီတို့တမီးရတော့သို့မဟုတ်သိလားရှင်ဒါတွေတဲ့ကမြို့တာဥပဒကအမျိုးတမီးဥပဒိကပါအဲ့ဒါကဗုဒ္ဓရဲ့သာဝက၄မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးလို့ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြို့မကြကပါလေမြတ်စွာဘုရားကဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေအလုံးပေါ်မှာမြုပ်လင်းချက်၄မျိုးလုံဆောင်မှုအတွက်မြုပ်လင်းချက်၄မျိုးပေါ်တာငယ်တယ်မိဘတွေအဲ့ဒါသတိနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြုပ်လင်းချက်တွေရှိကြတယ်တို့ရဲ့သာသမီကတို့မရှိခဲ့နောက်မှာတို့ဆောင်ဝေးစုဆောင်တာလေပစ္စည်းတွေတို့မျိုးຫນွယ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ဆောင်ကြလိမ့်မယ်မြတ်တဲ့ချက်ရှိတာပဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုမျိုးနေခဲ့တယ်ကိုပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမျိုးနေတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျိုးနေချက်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပြိသာဝကအလုံးကျန်တဲ့နေမအောင် သိယူပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့မျှော်လင့်တာတကယ်ဒုတိယချက်ကကိုသိတာကိုတဆင်ဟောပြောတဆင်ကပေးတာကိုကြိုက်တယ်မျှော်လင့်တယ်တတိယမျှော်လင့်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒနဲ့စံကျင်တဲ့အယူဝါဒတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လက်ညှိုးမှတ်ဖို့ရအောင်ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်သဒ္ဓုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတွေလူတွေအတွက်ကမ္ဘာနဲ့ပြန်ပေါ့ဆိုရဲဟောအဲ့ဒီနေချက်ကညှမှန်ရဲ့နေရဲ့ပဲအဲ့ဒီမြောက်မှန်ရဲ့နေရာကဘသူပေါ်ပါထားခဲ့သလဲဆိုရင်ဘေကုဘေကုနီဥပတကဥပတိကလို့ဆိုရဲပုဒ္ဓဘာသာအလုံးပေါ်ပါထားခဲ့တဲ့မြောက်တဲ့ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအတိနဲ့မြောက်တာနောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးမတ္တမတည်းလေငါမရှိတဲ့နောက်ငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မငါပြည့်ကြံခဲ့တဲ့ဝိနည်းအားဒီဓမ္မဝိနည်းအားမင်းတို့ရဲ့ဆရာဆုံးလို့တဲ့ဘယ်ကငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မဝိနည်းအတိုင်းနေထိုင်ကြပြောလို့ဟောဘာလို့လဲလို့ပြောရတာလို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းနေမှာတော့ကမှာကျုံတွေ့နိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးစိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုရတယ်ဖြစ်တယ်ဓမ္မောသူစေနောဒုက္ခမဝေတိမိမိကိုယ်တိုင်လိုင်းနာကျင့်သုံးနဲ့တပါးကချမ်းသာဒုက္ခကိုယူဆပေးတာဖြစ်တယ်တရားနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်စိတ်ပူပန်စရာတွေကျုံတွေ့နေတဲ့စေတုကရင်ကျုံတွေ့နေတယ်ရှင်နေမတရားရောက်သွားလို့ရှိစိတ်ကချမ်းသာတာအဲ့ဒါတရားကပြီးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဒုက္ခရောက်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတရားကိုနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်စိတ်ချမ်းသာမှုရပါအဲ့ဒါတရားကပြီးတဲ့ချမ်းသာဖြစ်တယ်ဒါကကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့ညကိုယ်တိုင်မသိနိုင်တဲ့အရာတွေကဘာတွေတုံးစေဘဝတကုမှာတိလာကိုလို့အောင်စောင့်နေငယ်တယ်စောင့်နေငယ်သည့်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာတက်ရှိတဲ့ဈာမတယ်လူချင်းမတူနဲ့တချို့ကျတော့အသက်တူတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေများတယ်တချို့ကျတော့အသက်ရှိတဲ့ယောဂကင်းတယ်ပါပြတို့တီးကျိုးရတာတရားဆောင်ရပေးတာပဲဖြစ်တယ်တကြဘာသာတွေကတော့တရားဆိုတဲ့ကိုယ်ရနဲ့ကကျင့်သုံးတဲ့တရားကိုမစင်စားမိလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကပါစင်နေလို့ပဲယူဆကြတယ်နော်ဒါကအကြောင်းရှာမရတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရွေးချရတဲ့ဘောပဲဖြစ်ပါလောကကြီးမှာကြည်ပညာတတ္တာဘုရားသခင်ကမာဇာလို့တတ္တာဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်တည်းမှာတတ္တာတတိရှာနော်ကိုယ်ရင်လို့ပါရကြတာဖြစ်တယ်ပညာတတ်အောင်အမေကလည်းလုံးမပေးနိုင်ဘူးအဖေကလည်းလုံးမပေးနိုင်ဘူးသူတို့လုံးမပေးနိုင်တာပါလို့သောကောင်းကောင်းတမဲဆရာကောင်းကောင်းစီအပ်မဲဝိကျေကိုကြားခမ်းမဲတာတော့ပဲနှုတ်ပေးနဲ့ပါသတိလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျူးကျူးဆဆမသိမှုဆိုရင်ပညာတပဖြစ်နိုင်နော်နှုတ်ပေးနိုင်တာရှိတယ်နှုတ်မပေးနိုင်တာရှိတယ်ငယ်ငယ်တော့ကဘုန်းကြီးတို့တွေ့ပြီတယ်ဆရာဝန်နေသူတို့တော့သိမှာပုံဘူးမကြမ်းပါဖြစ်မှာပေါ့ဆရာဝန်ဆိုတော့သိနေတာနောက်ကျတော့ဆရာဝန်နေနဲ့သိတာပဲဆရာဝန်နေနဲ့ယောဂဖြစ်တာပဲသိတော့ဩမဟုတ်ပါလားသဘောပေါက်ပါငယ်ငယ်ကတွေ့ပြီတဲ့ ဆရာဝန်ရှိရင်ငါတို့မသိဘူးလို့ထင်ယောဂမဖြစ်ဘူးလို့ထင်မိတယ်နောက်တော့ဆရာဝန်ဒီကိုရဲယောဂဖြစ်သွားတယ်ဆရာဝန်ဒီကိုရဲသိသွားတာတွေ့တဲ့အခါဩယောဂဖြစ်ခြင်းနဲ့သိဆုံးခြင်းကလူကိုအကုဒုမရပါအသတ်ပေါ်ပေါက်ပါလားအကုဒုမရနိုင်ဘူးဒါရီယအကုဒုရတဲ့တကကိုယ့်ရဲ့နမရှိတဲ့တကယ်ပဲစိတ်ပူပဲနေတဲ့အချိန်မှာတရားနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်အကျဉ်းသွားတယ်โยคะဖြစ်နေစေတော့လိုက်တလို့ပဲโยคะဖြစ်နေဥမာမဲ့ခေါင်းကိုင်နေတယ်ပါရစစ်မော်နေတပြာတော့တော့လိုက်တတတာအဲ့ဒါတော့ပဲစိတ်တဲ့မှာပူပန်တော့ကလေးရောက်နေရဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိအစ်ချပါဒါတရားကပြီးတဲ့ချက်မှာကိုယ်လေဒါကလူသိတာတော့ဒီရမကတရားတော်ကိုလိုက်တော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တန်မြောကတို့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမှတ်တယ်အောင်ရတယ်ဒါတရားကဆောက်ရပေးဘဝမှာအစင်းမြင်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာသမိုင်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာရုပ်ရှင်ငါလပ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာအစသာရတာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘသူကပေးတာလဲလို့ဆိုရင်ကုသကံလို့ဆိုတဲ့တရားပေးတာနော်တို့ယူတို့ရတဲ့အရေပုဂ္ဂိုလ်စီပေါ်ရှာတာချင်းတူတောင်းကံကောင်းတဲ့လူကကံရှိတဲ့လူကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တာဖြစ်တယ်မတူတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေအားဖြင့်ကြတော့မှသိတယ် I am lucky ဆိုပြီး lucky ဆိုတာတိတ်ကံကိုပြောတာပဲနော်ကံကောင်းတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘဝမှာလည်းပဲကံကောင်းကိုယ်ကကောင်းမှုကိုလို့ချပဲပဲပဲရပဲဖြစ်ဖြစ် action နဲ့ reaction ဆိုတာရှိတယ်တုံ့ပြန်မှုဟုတ်ကောင်းတာလုံးမကောင်းတုံ့ပြန်တာမကောင်းတာလုံးရင်မကောင်းတုံ့ပြန်တာတာကြဖို့ကုတုတဲ့အလုံးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကိုလူတွေရှိကြအဲ့ဒီတုံ့ပြန်နဲ့ reaction သဘောတရားကိုပြဿနာကဟောတာဟုတ်မဖြစ်နိုင်တာဟောတာဘုဖြစ်နိုင်တာဟောတာ reaction ကသူများအသက်မတတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်သတ်မခါရအောင်သူများဥစ္စာမတရားမယူဆိုရင်ကိုယ်ပစ္စည်းမဆုံးရှုံးသူတို့ဘာသာမရတိတ်ခါပြတ်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်မှအရေးဖြစ်မျိုးမကြုံရအောင်သူတို့ဘာအကျိုးပြတ်အောင်လိမ့်မိပြောတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်မဆွဆဲမခါရတော့ကမာလူတွေဟာအတ္တတရားမတရားအမှုတရားကြုံရတယ်ဆိုတော့တချို့ကြတော့မကင်းနေမတရားအများကြီးကြုံတချို့ကြတော့ပါမှုမှမကြုံအကြောင်းမဲ့တက်တော့ပုံဘူးဘယ်အဝဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကဘာလဲကုသကစရတဲ့ကြောင့်ပဲတကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေသာဖို့ယံကံမံကရိတ္တတိကတယနာဝါပပကံဝါတတကမ္မတနာနာပွေပါကိုတုဒ္ဓပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုပ်ပဲမကောင်းတာလုပ်အဲ့ဒီကိုအလုံးရဲ့ကောင်းတဲ့လို့မကောင်းတဲ့လို့အကျိုးကိုအမွေကိုကိုယ်ပဲခံစားဒါပုံတဲ့ကမ္မဝါဒအဲ့တည်းဟောတာကောင်းညို့ဆိုးကျို့ကောင်းမွေဆိုးမွေပြုလို့သူသာရမယ်ဆိုတော့ဒီအယူဆက ကိုကိုအကူပြီးတော့ကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့အရေးဝါဒပဲသူများကိုအကူရတကမမပေါ့နော်သူများကိုအကူလို့ဖြစ်နိုင်တာကမတမတ်နဲ့လေကိုကိုအကူမှကိုပါကိုကျူစားပါပြတ်သွားပြန်ပေးတယ်မကင်ရှိပါလန့်စင်ကိုကြည့်လိုက်ပါလို့တို့မြင်အမြင်မှန်ရှိရမယ်မကန်နဲ့အမြင်ရှိရမယ်မကန်နဲ့အမြင်ရှိအောင်သမတေကပါအတွေ့မှန်ရမယ်မမှန်ကန်အတွေ့တိုင်းရမယ်အေးမမှန်ကန်အတွေ့ပြီးပြောတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အပြောဆိုမျိုးသမဝါစာလုပ်ပြီးဆွေးနေကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးမြစ်ကင်တဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်တယ်လူတွေရဲ့အသက်ပွေဝကြောင့်အပျော်နဲ့အလုပ်ပေါ့ပါအသက်ပွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ပျော်ပြီးတော့အသက်ပွေတယ်လုပ်ပြီးတော့အသက်ပွေတယ်အပျော်ကပြစ်ကင်းတယ်အလုပ်ကပြစ်ကင်းတယ်ဆိုရင်သူ့အသက်ပွေဘုရားကောင်းတဲ့အသက်ပွေဘုလို့ခေါ်တယ်ပြီးတဲ့ကလောကကြီးမှာအောင်မြင်ကြည့်ပွားခြင်းမကြိုးစားလို့ဘာမှမရတဘူတဘဝရပါကျူစားလို့လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုဘုရားဗသာရိတတိတာဟုရသပြာကိုရငါတရားချင်းလုံးကလဲချတော့လေကုန်ထားတယ်စိတ်မပြည့်ဘူးအခက်ငယ်လေးမျိုးစုံကြတယ်မအောင်မချင်းလို့ပဲအချိန်ချင်းလဲချအချိန်ချင်းကုန်တယ်ကျူစာအတဘူအနေပေးတာအဲ့ဒါကိုသဘဝရပါတော့ခေါ်တယ်သဘဝရပါကျူစာပဲဆိုဘယ်လိုကျူစာမလဲဆိုကိုရင်နဲ့မှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင်မဖြစ်အောင်ကျူစာပဲဖြစ်ပါကဲလို့ရှိရင်ဖြစ်ရပြဖို့ကျူစာပဲဟုတ်ဒီဘက်ကနှစ်ခုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဝင်အောင်ကျူစာဝင်မကဲလို့ရှိရင်ဖဲထုတ်ရမယ်ဒီတိုင်းခံမနေရနောက်တစ်ခုကကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်လာသေးဘူးဆိုဖြစ်လာအောင်ကျူစာဖြစ်လာပြီသာကုသိုလ်စိတ်တွေတို့ပွားလာအောင်လုပ်ပညာဆိုတော့ပညာရဲ့စံပြေပဲလောကမှာမသိဘူးဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီမသိဘူးဆိုတာမဖြစ်အောင်မသိတဲ့အရာကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်မသိတာကိုဖယ်ထုတ်ပြန်နော်မသိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသိအောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်ဖယ်ထုတ်ပြန်အဲ့ဒါကြိုးစားမှုပဲသိလာပြီးရင်ပို့သိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကိုသမ္မာဝါယမနှုတ်ခေါ်တာတော့ကိတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်လည်းရပတဲ့နဲ့ပို့ပြီးတော့တုတ်တယ်အောင်ကျူတာပေကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သမဝါယမဆိုတာမရသေးရရအောင်လုပ်တယ်ရပြီသာတုတ်တယ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ပြည့်စုံပြားကတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလဲအတိုင်းပဲဟုတ်ပြီကျိုးစားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အတိရှိဖို့လို့နေကိုတို့တဲ့လို့မှန်ရလားမှန်ရလားမှန်တယ်သလားမိုင်ဖူးနဲ့ဆိုတဲ့တတိရှိရမယ်တမို့အမတတိစိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်တမတော်အတိပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မကင်ရှိပါပဲမြတ်စွာဘုရားပြည့်တဲ့အဓိကလက်ကြောင့်ကမကင်ရှိပါပဲအဲ့ဒီမကင်ရှိပါတိုင်းလုံလောက်ဟုတ်စီကံနဲ့နှုတ်တော်နဲ့နှုတ်ဤနဲ့ပန္တိုင်းနဲ့အကျိုးရလတ်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောတာဖြစ်တော်ရင်းနဲ့မှတရားရောက်တဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီရှင်မျိုးကိုယ့်ရင်ထဲမှာရောက်အောင်လုပ်တာနော်အဲ့ဒီရှင်မျိုးတိုင်းနေတိုင်းတော်ဆုံးလို့ဒါကြောင့်ပြဆောဘုရားရဲ့ရှိမှန်တဲ့တိုင်းမတိသေးတဲ့တရားတွေသိအောင်ကြိုးစားဖို့ပြီးပြီသားတရားတွေတုတ်တဲ့နောက်ပို့ပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားခြင်း တဘောသူစိနောဒုက္ခမဝေတိကောဇာတိကျတဲ့ကိုကိုရင်ချစ်ပါတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုစီကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရှုဆောင်လာမှာဧကံဖြစ်တယ်လို့ရှုကြည့်ခြင်းနဲ့ကျိုးစားအပ်တော်တိုင်းရောက်ပါစေ
1: 제주로신에가마하파니타모고샤로피아지아마라푸라묘밍글라예타다마용지보데세예세달60구뜬나이호자소마로무와토티사4바니가틴예세차디아로
3: ဘောရရပါလေ။တရားကိုလည်းဓမ္မတွေအမှုမှုရာရိတ်ကပါတယ်လို့ဖတ်ရမှာ။တရားကိုကြိုကြောက်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီဓမ္မတွေကိုကေတိဉ္ဇနဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားကပြန်ပြီးကြလာခဲ့တာ။ဘာကြောင့်မလဲမလဲလို့သိလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတို့ဟာဒုက္ခကသိဉ္ဇဉ်ရာဖြစ်တဲ့လိပ္ပာယေလို့ငါတကောင်။တောင်းကရပြိဋ္ဌာရိသူချင်းချင်းရဲ့သိဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့အဘုဒ္ဓအလောင်းတတ်တဲ့ငိမ့်တရာဖြစ်တဲ့လိပ္ပာယေကျိုးငါတကောင်။ဘယ်လိပ္ပာယေကယံပေရင်မှသင်္ဝေရဖြစ်တဲ့လိပ္ပာယေကျိုးငါတကောင်။ဉာဏ်ကသိဉ္ဇဉ်ရာဖြစ်တဲ့လိပ္ပာယေကျိုးငါတကောင်။ဘလောဟောနဆိုရက်နံကိုပြခြင်းလို့ဂရမရတာရှင်းပြောက်ပေါက်ပါပါလေဆိုရက်ဤရသွားသောမေတ္တာကြီးနဲ့ကဲယူဆောင်ခြင်းမလို့ဆိုတာအောင်းလိုက်ပါအာဤရသွားသောမေတ္တာဤရသွားသောကုဏနဲ့ဒီဂရမရကိုကဲယူဆောင်ခြင်းမလို့ဒေချံမှာလည်းကျေရမမှန်တာနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒရပြည့်ပြန်လို့ကျင်တဲ့ဒုက္ခတွေပယ်ပြလိုက်တာနဲ့သူသူပြတ်မှာဆိုရဒီကျမ်းမှာနာကျမ်းလာဓမ္မကျမ်းလာတွေပြည့်ပြန်လို့ကျင်တဲ့ဆိုင်ဘုရားကျမ်းလာတွေအသေးကမှန်းလာဖြစ်မှာဆိုတဲ့ဆိုတော့အန္တဇာသိဉ္ဇဉ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ငါသာကယ်ယူဆောင်ခြင်းကိုသိချမ်းမြတ်စွာနဲ့မြစ်တကြီးစွာနဲ့ကဲမလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးကြကြမှတ်ပြီ။ဩအရိကာဆိုလို့ရှိရင်ချင်းတန်တရားကြီးကမဘုဝေတိသံပြီလည်းခဲ့ရ။နဝေတိသံပြီလည်းခဲ့ရ။သေဝေတိသံပြီလည်းခဲ့ရတဲ့ဖြစ်မှာသုံးတဲ့ကောမသာဘုံမသာရဲ့ပုံပြုတ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်မှာမသာသာသိနေငြင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဖြင့်ဧကာဖြင့်ရပြတဲ့လမ်းကိုမသွေမလွဲမ်းလိုက်ဒီကရလမ်းရဆိုခြင်းဖြင့်မရောက်ကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာမှာဒီကရတရားကိုနားရတယ်။ဒါကြောင့်ကျိုးစားပါကျိုးစားပါဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းနေလို့မလို့ကိုယ်ရင်ကိုယ်သိဒီကရကျိုးစားဖို့ပါပဲဆိုတာမှတ်တယ်ဆိုတာ။အကယ်၍ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အချိန်ဘုရားတော်ဟူတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတရားမတွေကတာယသူကြီးဈိပွားရေးကြတော့ရဲရဲကြရေးကြတော့ဝေဟံဝင်ရေးကြတော့ဒီကိစ္စကိုလည်းနဲ့အကန့်အသတ်တွေထဲမှာမာမရလို့ရတ်ကြပင်နေလိုက်လို့ရှင်းရှင်းအလေရမ်းလိုက်ပြီးပဲနဲ့ရံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းရတာအတ္တပိဋကလာကာမဒုက္ခရိကလာဒီလားတွေလည်းမိလို့ရှင်းရင်လံကောက်လံမှာတော့ကြရတော့မယ်ဆိုတာဧကံတိတကယ်တိထားကြပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီပေါ်ရေးလို့ဈာမမှုဈာမဝင်ရပါလို့ဝိပဿနာတော့လေဈာမစိတ်ဈာမစိတ်ကိုမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုဘုရားကအဲ ဘယ်လားတဲ့ဘယ်စကားကိုအမှန်တော်နေကြတယ်လို့ဒါကနော်ဘယ်လားတဲ့ဘယ်စကားကိုအမှန်တော်နေကြတယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြန်ဒီလိုကံတကူကြီးကခံရတဲ့သုတ်တံပေါ်ပါတယ်မှတ်တရားနာရင်ဟောသုတ်တံရတယ်ခြေတို့ပိတ်တို့ကင်းတို့ဓာတ်တို့ခြေတို့ညာရကြတယ်ဘုရားကသံဖို့လာပဲလို့ရောက်ပြီးဒီကရမေတ္တာသင်္ချာမြန်လာပြည့်နေတော့ရောက်နောက်တော့အိယံညောင်းဆုံးပေါ်တရားဆက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပါမကျင်းဝါဘူးဘယ်သူများလဲဟောတော်လူချမ်းသာတာမေးရမှာပြောကြအဲ့ဒါလူချမ်းသာတယ်ကြံတာကဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ထားပါဘုရားလူဝါဇာတိကပါသစ္စာသရကပါသစ္စာညာတိကမရဏကဩတရားဓမ္မတဘောလုံးမှာဇာတိကသာမရဏအဆုံးဒုက္ခသစ္စာကသုံးရတော့လေဆိုတာသိဉ္ဇေတန်းနဲ့အင်းလူဝိသစ္စာကသာချမ်းသာရေးပမတ္တကံဓာတိကဖြင့်ကျမ်းပါပါလားဆိုတာသိကြမှာပါအနာဒါကြောင့်မကျမ်းပါရဲ့လမ်းကိုပဲမညွန်ပါဘူးကျမ်းပါရဲ့လမ်းကိုပဲညွန်ပြီးကြတာကဓမ္မတွေပြတာတော့ပဲသူပြီးကြတာဘုဟုကတိကြွလာတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်အနာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနာကိုကြီးမြဲတမ်းသွားတဲ့ဓမ္မသုတ်တံကြီးသွားအနာအများကလည်းသိွားကြသွားရဲ့အဲဘုရားဟုသွားတယ်အဲ့ဒါကတော့မောင်တော့အနာသုတ်တံသွားရကမှန်ပါဘူးသုတ်တံသွားရကမှန်တယ်ဆိုတော့ကသူမသိကြတာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးသိချာသိတော့မှဩမှာတော့သွားရတန်ခိတိကားလေဆိုလို့ချင်းချင်းဒါလေးကိုသိကြတာလေသုတ်တံသွားတာပဲသမီးလေးကိုသိကြတာသုတ်တံသွားတာဒါပဲဒီကြီးလားကနောက်ဆုံးလမ်းကိုမြင်ရသေးတယ်။နောက်ဆုံးလမ်းကိုလည်းမရဘူး။ရနေလို့ကလမ်းကပြက်ကြလား။ပြက်ပါဘူး။ဒီလမ်းရဲ့ဒီကမ်းကြီးကိုကြွကြတယ်။ဒါပဲသွားမှလမ်းကသေချာပြီးဒီကလာနေတော့ဒကာဓမ္မတို့သေလမ်းမှတော့နေလမ်းမကြည့်တော့ဘူးလားဆိုတာမေးဖို့ဖွင့်ရတာလေ။သေလမ်းမှတော့နေလမ်းမကြည့်တော့ဘူးလားဆိုတာမေးဖို့ဖွင့်ရတာ။သေလမ်းကြည့်နေလမ်းကြည့်ရမယ်။သေးလမ်းကြီးဒါရင်တရားဟုတ်ကြီးဒီတရားဓမ္မဝေကျွမ်းမှာလာပါလိမ့်မယ်ဆိုသေးလမ်းကြီးလို့နေလမ်းဖို့မလို့မှန်ပါဗျာသေးလမ်းကြီးကနေနေလမ်းဖို့မလို့ကြွလာတယ်ဆိုတော့သေသေးချာချာမှာမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့နေလမ်းကိုသိတယ်လို့ဗျာသေးလမ်းကတော့ဖြင့်ခန္ဓာကအထူးကောင်းတဲ့လားသေးလမ်းခန္ဓာထူးတောင်းတဲ့လမ်းကခန္ဓာငယ်ရာကိုတွားနေတဲ့ခြေလမ်းကတော့နေလမ်းကိုမှတ်ပါအဲ့ဒါကတော့ပြန်သူရောလို့ပြုတ်ပြီးဒီကရာညာတကားနဲ့ခြေရဲလမ်းပြီးဒီကရာသွက်သွက်သွားရလို့ချင်းရောက်ပါလိမ့်ကဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကိုပြရတယ်ခါလဲရောပါဒါပြန်ရမလို့နေလမ်းကြောင့်ဒီနေလမ်းဆောင်ဖို့ရဟောတဲ့နေရာနေသုတ်ချက်ချက်ချက်ပါ။နေလားကြောင်ပြီးတော့နေလားဆောင်လို့ရဟောတဲ့တရားဆိုတာသိသိချက်ချက်မှတ်ပါမှန်ပါဗျာ။ဒါပဲနေလားကိုဘယ်ကနေမှန်းလို့ဘယ်ကနေမြန်းရမှာလို့သိခဲ့တယ်ဖြစ်နေတကယ်ဓမ္မကိုမဲ့ကြံနန်းလိုက်မှာပဲရမယ်ဆိုတာသိသိချက်ချက်မှတ်ပါဘယ်လားလဲရမဲ့ကြံနန်းလိုက်ရတယ်မဲ့ဆိုတာသိသိချက်ချက်မှတ်ပါဒါပေမဲ့ဓမ္မရဲ့နေလံဘဲကသွားကြမယ်။မဂ္ဂင်္ဂါကသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသိချက်ချက်မှတ်ပါ။အဲဒါပဲမဂ္ဂင်္ဂါကိုပဲ။မဂ္ဂင်္ဂါဆိုတာကဓမ္မတို့တရားမဟုတ်ပါဘူး။အိုမသိမြင်နေတဲ့ဘိက္ခံဆိုတဲ့တရားချမ်းသာရောက်တဲ့ဇန်ကြီးကိုဖတ်လိုက်တာနော်။ဒီတော့ကံနဲ့ဘောရမှာလားညာနဲ့ဘောရမှာလားဆိုတော့မိဘကဒါလည်းပေါ်လာတော့ တယ်ဆိုတာမှတ်ရမှာနာကောင်းပြီဒါပြန်အဲ့ဒီလမ်းကိုသွားတော့သွားပါလားဗျာတတိယတရားလေးဒီပဲနားနေရကြာပါဘယ်နေရာလမ်းကိုညွှန်ကြားတော့ဘာဆိုတော့ဓမ္မတို့အသေးအဆုံးကိုမြင်လို့ချင်းဖြင့်အနေလုံးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီဆုံးသွားလို့ချင်းဖြင့်နေဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အသေးဆုံးအောင်လိုက်မှလည်းအနေနိဗ္ဗာန်တွေ့တော့ပဲဆိုတာသေသေးချာမှပါတယ်အခုတော့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေသိတဲ့အချောင်းကလည်းအသေးမှန်အဆုံးတော့ဩအတုပါပါရန်သူပါလားဆိုတာပြောရတဲ့အဲဒီဒါပြန်ဓမ္မဒီကောင်မလေးတိတ်ပြေးတင်တယ်ရှင်းဥစွာသံဝေကရဲတဲ့တိထားကြပါသံဝေကဆိုတာဘာဘာလေးပဲလို့ပြောတယ်ထိတ်တာဟောတာသံဝေကဟောနော်ထိတ်တာဟောတာဘာပြောကြထိတ်တာဟောတာဘာပြောကြသံဝေကမဟုတ်နော်အော်ထိတ်တာဟောလို့ထိတ်တယ်ထိတ်လာတယ်အရှိလို့ထိတ်လာဟောတာပါလို့ပြန်မှတ်လိုက်ပါဦး။ဒါမှသံဃာကို60တင်းတယ်လို့ကျင့်ရဲ။ဓမ္မရဲ့လေးတော်တော်ကြောက်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုကြီးကဓမ္မရဲ့ဒီဒီဘုံမင်းကြီးကိုပြောကြပါအောင်လို့ဆိုတာကိုပဲ။ကျင့်ပါဦးနော်။ဒီဘုံမင်းကြီးကိုကျင့်ကြပါအောင်လို့အဲ့မှာသေတော့မယ်လို့ပြောခြင်းနော်ကိုယ်ရောရာခရီးမမြင်မဲနဲ့ဥရဘုဒ္ဓကာတိုက်မသေးဘူးပဲကိုယ်ရောရာခရီးမမြင်မဲနဲ့ဒီကဝိညာဉ်မထုတ်ဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ်ဘောရာခရီးမသိပဲနဲ့ဝိညာဉ်မထုတ်ဘူးတဲ့ကာမှာဘောရာခရီးမသိပဲနဲ့ဝိညာဉ်မထုတ်ဘူးဒီရည်ပြီးကြတာမိစ္ဆာဖြစ်တဲ့ဘဝရကဟောရတယ်လုပ်တယ်လုပ်တာလို့ဆိုမှပြန်အဲဘဝရဒေသိတ္တသောတာနဲ့အင်းကြီးရဲ့ဟောရတဲ့ဒေသိတ္တဆိုတာကမများတော့ဖြင့်ရှင်းပြပြန်တော့ဘယ်လိုမှသာနဲ့ကောင်းရတာကမမြင်ရပဲနဲ့မိမိသိမဲ့လူတယောက်ကဝိညာဉ်ကြောက်တာလေးကြတာဝိနေကြည်မြင်ရမရောလေမြင်ရမရေမိလေမြင်ရကိုတယောက်ချင်းမြင်ရအမှန်ပါဘုရားဘုရင်ရပါလေကိုတယောက်ချင်းမြင်ရသဘောကျတပါတော့အဲသူများမြင်ရတာကကိုတယောက်ချင်းမြင်ရစိတ်ကြတာကင်ဖို့ရင်သွေးဖြစ်တဲ့သာသမိတွေကမြင်ရဘူးမှန်ပါဘုရားမာနာမှာချိန်တဲ့ဝါနဲ့လူရတူလူပြောပါလူရနဲ့ဘုရားရဲ့ဘုံမှာပြေကံနဲ့ခြေတော်ကလေးဈာန်ကပြေပါနဲ့လားကုညီသာရကိုသွားရမယ်ဒီမှာကကိုသွားမယ်ကမြင်တော့ရမောနဲ့ဓာရီသမီးဒီဝရဲ့နဲ့သေတော့မယ်ဆိုတော့ကိုသွားမယ်ကအကွင့်နဲ့ကြီးမြန်လာမြဲမိတွေတောင်းကြောင့်နေရမြန်လာဩငါတကားလို့ပြန်လူတိုင်းတော့နေပြီလို့ယရမရေပြောရဆိုရတာအနောက်ကောင်ဒါရမီဒီဘောရဲ့အရေးကြီးနေတာငါချင်းငါသွားမယ်လမ်းကပြန်ပဲလေးပါပါလားခွင့်နဲ့ကြည့်ရတဲ့ကဲမြောင်းငယ်ဝိညာဉ်နဲ့ကြည့်တဲ့နေရာတာငါမြင်နေရပြီငါချင်းကိုယုံနေပေါ်လေးကြမသေးသေးပါဘူးမှန်ပါဘူးဒီဒါကြရတယ်မှန်ပါသေးဗလားသေးပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကဟောငါကြောက်အောင်နေတယ်လို့ဓမ္မနဲ့ကိုရွေ့ကြပါမားခဲ့ပြီဆိုတော့မကောင်းလို့အစိုးရစင်ကြားနေပါတယ်လို့မှတ်လိုက်ဓမ္မတို့စဉ်းစားပါအောင်စဉ်းစားပါအောင်သာရတဲ့ကံနဲ့သတိရတဲ့ကံနဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ကံနဲ့ဓမ္မမြင်ပြီးတဲ့ကံတရားတော်နဲ့မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဓမ္မတွေသေရွေ့ကြတဲ့ဘိသက်သာတော်မှာသောဘောမှာလေးဒီကိုပဲပဲသိကြတယ်အနာသူကျိုးပြန်နေတယ်အနေစွနေကြတယ်မှာပြန်သိလို့ကျုံပါတော့လားအနေစွနေကြတယ်အ နေသောနေခဲ့တော့အသေးသောကျင်းပါတော့လားဆိုပြီးဒီကရကံမှာညစ်ညင်းနေကြတယ်ဘုရားဘုရားမြင်အောင်နော်သူတယောက်ရောမြင်ရတော့သူတယောက်ကကိုယွန်းနေပြီးသူဝန်းနေနေကြတယ်ဝေဒနာကမသက်သာပွားရမယ်လမ်းကြီးကကြောက်ကြရကြီးဝေဒနာကပွားရမယ်လမ်းကြီးကကြောက်ကြရကြီးအမလေးတရားမှာဝဲချင်းပါတယ်သေးကံဒီစေဘယ်မှာကြာဘာလို့ပဲသင်္ခါရနဲ့သင်္ခါရနဲ့ဆရာတော်ကမာရကဓမ္မကိုဓမ္မကံကျုပ်ကြောက်တဲ့ဆရာသိကြပါအဲ့ဒီနမိတ်တွေသွားရမယ်လမ်းကြီးနမိတ်တွေရှင်းပြီးဆရာတို့ဗဇက်ကလေးချက်ကနဲ့သက်ကလေးပြောပြီးဝင်တတ်ကမလာတော့အဲ့ဒီဒီမှာသူတွေစေကြပြီးသက္ကနေဆိုဘုရားရှင်ကြီးတဲ့ဒီငရေဝုဒ္ဓမှာငရေတော်ကြီးတခါလဲတော့ဖြစ်တယ်။ဒါရဲ့ဒီကအမြော်ဝေရောက်ပါ။အော်ဘုရားကဓမ္မတွေရုပ်ကရာမရလေခြင်းလက်နဲ့သူကြ။ရုပ်ကရာမရလေခြင်းဆိုတာပေါ်ဘူး။ရုပ်ကရာပြုံးခဲ့ရလားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရ
4: ား
3: ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရ
4: ား
3: ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားယုံမှုပြေကြရသိကြရတယ်ဘုရားဘုရားဉာဏ်ရုပ်ဓာတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ယုံပြီသိကြတာသိကြရတယ်ဆိုတာဟုတ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ဓမ္မလို့ပြောတယ်ကိုရမင်းကြီးကဒါရတာပဲဘုရားဗမာတ္တာဘုဒ္ဓဝေနာစေတနာမြများတို့ဒါရတာမသိခင်ကာလကဥပါဒနာရှိကြမသေးနမမာပမာရတံဝိဒေယောပောတယေမနေရပါနေမေရပောတာကမနေနဲ့ကာယတိသီဝေယောမေရပောတာမနေလိုက်ပါနေပိဿရာတိယညာရောမရောက်တတ်တဲ့ခါကာလကြာမှာအဲ့ရဝရောက်ဝိပရိသာရိနောမံသိန်းလူနေခဲ့လို့မဟာဝိသေးကပြင်အသေးစိတ်သေးရတော့ပြေကောင်ဘုမလုံးမသာခြင်းဖြစ်ကြကုန်၏မဟာဝိဝတ္တအဲ့ဒီချိန်ကြမှာမဖြစ်ကြကုန်နဲ့မှားတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ပေါ်တော့မပေါ်သေးခြင်းလို့မှားရတဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပါနဲ့ပါဝိပဿနာလုပ်ပါဝင်နေတယ်မင်းကတော့အေးသိကြပြီကိုယူနေတဲ့သိခြင်းကလားကွာဒါမေးတယ်တယ်ဆိုတော့ဆိုပါပါဒါကြောင့်အခုသိရတဲ့နေရာအောက်ကြတဲ့စိတ်တွေကိုမြရဲ့ကိုကောင်းမှန်နေသိဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးဘုရားပြန်နေရတဲ့တဏှာရသေးတော့အဲ့ဒါကိုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တော့ဆရာရှင်ကိုရမင်းကြီးကနာဝတိရာဓမ္မတွေအသေးဆုံးနဲ့ဖြင့်မသိပါနဲ့ရောဥပဒနာလုပ်ပဲအသေးသေးကလာဟောပါဥပဒနာလုပ်ပဲလုပ်ခင်ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အရေးပါမှန
4: ်ပါ
3: ဗျာ။တရားအရေးဟုတ်ပါ့
4: ။
3: ဟုတ်ပါဗျာ။တရားအရေးကဓမ္မဒါနကုသိုလ်ပဲရပါရဲ့။မှန်ပ
4: ါ
3: ဗျာ။ဓမ္မရဲ့အရေးကဖြင့်ဩမသိလို့နေခဲ့တဲ့ဥစ္စာမှားလေခြင်းမသေးတော့ပါဘူး။သူ့ရှေ့ဘုန်းကြီးလမ်းကြောင့်တို့ဘုရားဗလာမညာတို့ပဲလောက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ယနေ့အဆုံးပြတဲ့ချက်လေခြင်းလေလို့ဆိုတာတကယ်မေတ္တာကြီးကြီးနဲ့ပြောနေပါလေ။မှန်ပါဗျာ
4: ။
3: ရာမရူဒီကောင်မအဲ့ဒီပါလေမတော်လေးတွေကြီးကြီးမဖြစ်ပါအလောကုဏကြီးနဲ့ကိုလုံးဟောနေတယ်ကျွန်တော်တိပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသေးသေးကြာကြာညာနာနဲ့ပေါင်းကြပါညာနာနဲ့ပေါင်းကြပါညာနာနဲ့ပေါင်းကြပါညာနာနဲ့ပေါင်းကြပါတကယ်စေနာနဲ့တကယ်ပြောပြီးဒီကရနေတာဘုရားအေးရောဘောရေးသိကြ ောင်းမှာတည်းမြဲလို့ကိုယ်ရင်းနဲ့ဘောကာရေးဖြစ်နေတဲ့ကြာမဟုတ်ဘူးဘုရားဩတရားဓမ္မတွေကလည်းမြဲတဲ့ကတ္တရောခါလို့အများရောအကောင်းတို့ကောင်းခြင်းအများသိကောင်းပါတဲ့ကျင်ကိုယ်ကသာနာပါတိရောင်းနေဝေခြင်းနဲ့မဟုတ်ကြလေအားကြပေးကြတာအသေးစိတ်စဉ်းစားလို့ဒီကိုယ်ကဓမ္မတွေအမောကတတ်ပြီးကြတာအမိုက်လိုက်နေတဲ့ဥစ္စာမတော်တော့သတိပေးပါလေသာမန်ရကုဏာလို့ဆိုကြပါလားအဲ့မမတန်ဒီကျခန္ဓာရဲ့ကရုဏာနဲ့ဓမ္မရဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ချက်ပါခန္ဓာနဲ့ဓမ္မရဲ့ဘောရတာကြီးမတင်မှန်းတဲ့ဒီပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဓာယာတို့ကိုယ်မှာပမာဒတာဒိဋ္ဌိဝေဟိဖြစ်သောတိများတို့ဓာယာတို့ပြည့်စုံအောင်မှတ်တဲ့ဒီကဥပါဒမင်းညာမင်းနဲ့မျက်ရည်ပြည့်ပြည့်ကြုံလို့ဘုရားကမင်းညာမင်းနဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြသွားတာကွာမာပမာဒတာဘာလဲမာပမာဒတာသာယသမီးဇိဝရေကြောင့်ခန္ဓာ၄ဖြစ်တဲ့လူမဲ့လျော်တော့သာပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့ခန္ဓာ၄ဖြစ်တဲ့ဘုရားပစ္စာသေယံယောင်သောဘုရားမြတ်တဲ့ကာကာလကြမှာသေယံယောင်သောရကြအောင်ဝိပရိသရင်တို့မှာသူများလိုနေခဲ့လို့အမားကြီးမာပြီးအသေးဆုံးဖြင့်သေရတော်ကြီးတကားကိုနှလုံးမှာထားရခြင်းဖြစ်ကြကုန်သည်မဟာဘုရားအဲ့ဒီချိန်ကြမှာမဖြစ်ကြကုန်နဲ့ဒီချိန်ကြမှာဖြစ်နေတဲ့ဘဝကနာမရဘူးသေရကုန်နေတဲ့သဘောပါကြအာရုံပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဩသိရပါလေရုပ်ရောင်ဆုံးသင်္ဘောရောင်မှာသာပြီးရင်ကောင်းလေးရအောင်နေတယ်အဲ့ဒါလက်တော်မှာလည်းဒုက္ခလေးပြလိုက်လို့ဖြစ်တယ်သင်္ဘောနဲ့ထက်လာတော့သင်္ဘောကတော့ရင်ကောင်းလည်းပြန်တော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နမိတ်ခင်ပြီးမှသွားရသိပြီးမှသိရတယ်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးဟာဒီတိုင်းပဲသိကြပါဘာသာလွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဘာသာဒါကြောင့်ဆရာကောင်းကြီးကဒကာယမတို့အသေးနှန်းရှိတယ်အနေနှန်းတို့ရှိပါသေးတယ်ကြောင်းကြပါဦးလို့အချင်းရှိသေးတယ်ဆိုတာတည်းပြောလိုက်ဘာသာကြောင်းကြပါဦးလို့အချင်းရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသတိပေးရဒီကံတို့လည်းနေမယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ပါရဲ့ပါရှင်ပေးမယ်လို့ရှိမှာဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအလွန်ကြီးလာတော်ကုဏအလွန်ကြီးလာတော်မြစ်တာနဲ့ဘုရားရည်ဒီတတ်တဲ့လို့ဒိုင်းတရားဓမ္မတွေအသေးရန်ရှိတော်ပြန်လေလားကိုသွားရပါသို့တော့ဆိုတာကောင်းကောင်းလို့ပြီးပေါ်နေပါလား။အသေးရန်ရှိတော်ကျင်အနေရာကိုကောင်းကြောင်လို့ပြညံပြပါရမယ်ဒုပိဒကရဂိမ်းဆောင်နေနေတယ်ဆိုရရင်ဒီတရားဝက်ပါသိသိချက်ချက်ပေါ့အပေါ်ပါနဲ့မပေါ်ပါနဲ့မပေါ်ပါနဲ့ဆိုတာသူ့ပဲသိပြကြနော်သိသိချက်ချက်သင်္ခါပါဒါရင်ကပြင်ပြညာသံဃာရဏပြင်ကြောက်ကြပြပါလားတပိဒတော်ဘယ်ဟာအကိုရပါမလို့ဆိုတော့ဒဂရမရရှုပွားတဲ့လားအာဟုရတယ်ဘာအာဟုရမလဲရှုပွားတဲ့လားအာဟုရတယ်ဆိုတာဒဂရမရသိတာပါနော်ဘာမေးရှုပွားတဲ့လားဆိုတာဒဂရမရကြားမပွားဘူးဘယ်စိတ်ကိုရှုပွားဘယ်လိုမှာပါလဲဘောရှင်သာရိပုတ္တရာအနဗယခင်ကုရုဏ်ရတိကလည်းသူဘာစိတ်ကြက်ခါရတာဘွာသေးတဲ့တယောက်ကလည်းသူဘာဝေဉျံလို့ဖြစ်တာလားသေးသေးဉျံလို့ဖြစ်တာလားဆိုတာအမှန်တည်းကိုတော်ခဲရမှာသေးတဲ့တယောက်ကဒီဝေတယောက်ကိုလူဉျံလို့ဖြစ်တာလားသေးသေးဉျံလို့လည်းသံဃာရဲ့ဖြစ်တာလားဆိုတာဥဒ္ဓဘုလို့တရားတိုက်လို့ဘွာဝင်လို့ကြက်ခါရတာမခက်လားကိုယ်စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ပါစိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ပါနဲ့ကြက်ခါရတာမလို့ဒါဖြင့်ဓမ္မ တဏ္ဍာဘတ်ကိုနှစ်နံပါတ်နဲ့ကဲခတ်ပါနိပေဝိနိပေဝိအသေးပြောက်ကိုနိပေဝိအသေးရောက်ဝေချောင်းပြီးနေရောက်ကိုဆောင်လို့ရလူတို့နဲ့နိပေနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပါတဏ္ဍာဘတ်စိတ်ကိုနှစ်နံပါတ်နဲ့ကဲခတ်ပါအနာဒေနာဘတ်စိတ်ကိုဒေသိပြာရာမှတ်ပါတာအလုံးစကားပေးနေတယ်တဏ္ဍာဘတ်စိတ်ကိုနှစ်နံပါတ်နဲ့ကဲခတ်ပါဆိုတာဒီလိုပဲပါတယ်တဏ္ဍာဘတ်စိတ်ကိုသောတောမနိဗ္ဗာန်ရဲ့သုဒ္ဓဂါရမလေးဘာဘာနဲ့ကဲခတ်ကြံတဏ္ဍာဘတ်စိတ်ကိုနှစ်နံပါတ်စိတ်နဲ့ကဲခတ်လိုက်သမားနှစ်နံပါတ်ဉာဏ်နဲ့ကဲခတ်လိုက်သမားဆိုတာဘုရားပြောပါတယ်တဏ္ဍာဘတ်စိတ်ကိုနံပါတ်စိတ်နဲ့ကဲကပ်ပါဆိုတော့အတည်းနဲ့တက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဥမာရမေရိပိတ္တေအတ္တဇာနာနိပါဏိတာဆိုတဲ့တည်းဥမာလေးနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှင်းတယ်တဲ့။သင်္ချာမြန်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဓမ္မရတနာ၌အသက်ကလေးနေလို့ရှင်းမဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူး။အဲ့ဒီလူလေးရှင်းမဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုနောက်တဲ့ငယ်ကဲခါရင်ထုတ်ပြီးတဲ့စိတ်ကလေးရရှိသေးတာကဲခါရင်ဘယ်နဲ့ဆိုပါမရှိကြကံနေသာပြိကကအကဲခတာကအမက်ကမရှိကြကအကဲခတာကဩဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့အမက်ကမကွဲနဲ့တော့အနိစ္စနဲ့အမက်ကဒေသကြာမှာပါရဂရမလို့ကျန်တဲ့ဘုရားကဟောပြရတာဟောလို့ဘုန်းကြီးကသင်ပြောပါလေ။ကျန်တဲ့ဘုရားဟောပြရတာဟောလို့ဘုန်းကြီးကသင်ပြောရလို့ချင်းဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမေးလို့ဟောတာနေလို့တော်ပါ။တော်ပါဘူး။တဏ္ဍာမစိတ်ကိုဥပမာပြောကြပါလို့တဲ့။လေလေပြင်းမဲ့ထွက်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးလား။သစ္စာဝါယောဘုရား။တက္ကရေလုံးလုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့တက္ကရေရဲ့ဒီကားကအဲ့ဒီတက္ကရေကိုနှစ်နံပါတ်အကဲခါနှစ်နံပါတ်နဲ့အကဲခါလိုက်ကြတယ်မှန်ပါလားရှိသေးတယ်အဲဒီလိုပြင်မဲ့ထွက်တဲ့သူမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိရောမရှိကြတာပါပေါ်ကြမယ်မရှိမှသိတာဩနေရာကြတယ်နေရာကြတယ်နိဗ္ဗာန်တော်ကမြတ်ကရင်လိုက်တယ်မှန်ပါလားအော်ဒါပြန်မက္ကာကိုယ်ပိုင်နေဖြစ်ပြီးကြတာလေတော့ဩမက်ကိုယ်ပိုင်ရပါတော့ဆန္ဒပါပါလက်ကြသိတဲ့မက္ကာဆိုတဲ့ဒုတိယတက္ကရာကိုယ်ပိုင်နေရပါဟာဒါပြန်ဖြစ်ကြတယ်အကြမ်းပါရင်လေလေးပြင်မဲ့ထုတ်တဲ့တက္ကရာဒီဒီလက်ဖြစ်ပဲဒီလက်ပြသွားတယ်ဆိုတာမသိနဲ့အဲဒါလည်းကျွမ်းကဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ညာကပဲလေလေးထုတ်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ညာရှင်းလေလေးဖြစ်ဖြစ်လေလေးထုတ်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြီးပြတ်တော့သူကဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ညာကလေလေးထုတ်တဲ့စိတ်ကပြီးတဲ့အကဲကတဲ့ညာလေးကအဲတင်းတဲ့တစ်ကိုသစ္စိတ်ဖြစ်ပြကိုမြစ်စိတ်မှန်တဲ့အကဲခါလာသစ္စိတ်ဖြစ်ပြကိုမြစ်စိတ်မှန်တဲ့အကဲခါလိုက်တော့ဟိုးတဲ့ဘဂဓမ္မတို့အနိစ္စမေကာဖြစ်မှာပါနိစ္စဝရသင်္ခါရဥပါဒါနာတို့ဥပ္ပစေသောနိဗ္ဗာန်ဒီသေးဆောင်ပါဘောသူကိုဆိုတဲ့တည်းအနိစ္စတော့ကလည်းမေကာလည်းလိုက်တဲ့သိဘာကြ။အဲတခါသေရီတော့ပြင်းတဲ့စိတ်ကလေးရတယ်သေရီတော့ပြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ။

0: မသိဘူးလို့သိတာကမက်ကဆိုတော့သနာနေပြီဥပါဒာသနာဖြစ်เสียဥပါဒာဥပါအောင်တွားနေတယ်ဥပါဒာနာဖြစ်เสียကာမဘောတွားနေတယ်မတွားနိုင်တော့ပြိဿမုပ္ပနောက်ထပ်နိုင်စက်ကြီးမပြတ်ဘူးလားဩဒါဖြင့်ဒကာမသန္တရာတ္တိမပြတ်လျာသံဃာဆိုတာအနိစ္စတော့ကမက်ကလာရဲ့တော့သံဃာကြီးပြတ်တော့သံဃာပြတ်တယ်ဆိုတာကြားမှလည်းမလဲသံဃာကျူရောမှာဒုက္ခကံကသမှုတရားဟောသိတယ်ဘယ်ရတာဟောတော့ဒုက္ခဆက်ပြတ်သွားတယ်ဘယ်လဲမှတ်ကြဒုက္ခဆက်ပြတ်သွားတာဆိုတာကျင်းရပါလားဩဒါဖြင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးတွေတို့ဆရာများကဲ့တင်ပါလေလို့ဆိုတော့နောက်ဒုက္ခတွေကိုမရအောင်ကဲ့တင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြဒါဖြင့်တဏ္ဍာမစိတ်ကိုတဏ္ဍာမနဲ့ကဲကြတော့တဏ္ဍာမစိတ်ကအနိစ္စတဏ္ဍာမကဲကြတာကမေတ္တာသုဒ္ဓကမလာရကပံရပြတ်တာသဘောကြသုဒ္ဓကမလာရကဩဒီကရပါသံဃာဆိုတာသံဃာလို့ဆိုပါတယ်အနန္တဘုရားကတော့သံဃာဟုတ်လားလာရကဏနာဘောပါသက်တော်လေဩဒါပြန်တရားဝင်ရဒုက္ခကသိကင်းညာပြောင်းနေပါသော။အော်ဒီလိုပြောမှဒုက္ခကသိငြိမ်းပါပါလားဆိုတော့ပေါ်မှာ။ထောင်ငါရကိလေသာတွေငြိမ်းရတတ်ရပြောင်းနေပါသော။ဒါကောင်ဆိုတော့ဥပါဒနေကနေလာရင်မက္ကရဖြတ်ကြ။အဲ့တော့အော်ဒီတရားတရားဝင်ဒုက္ခတင်တဲ့တရားကဒုက္ခဆိုင်ကိလေသာရတဲ့တရားပါဒုက္ခဆိုင်ကိလေသာရတဲ့တရားပါလားဆိုတာသိကြကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဃာရမရေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီလိုမှမဖြတ်တာဒီလိုမှမရတာလို့ချင်းဖြင့်တနေ့လုံးမှဖြင့်အနာကဒုက္ခရောက်ဖို့ကျူးလာနေကြတာပဲလို့သူဖြတ်တဲ့ဖြတ်ရတာဒါဖြင့်ဝိပဿနာတရားခက်သလားလို့ဝိပဿနာတရားခက်သလားလို့နေတဲ့လူချင်းချင်းဘုရားတရားဓမ္မတွေကိုယ်စိတ်ကိုအကဲမခတ်ခက်တာဘယ်လိုဖတ်ကြဘောရတာဖြင့်ကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်အကဲမခတ်တာလို့ချင်းချင်းသူများစိတ်ခက်ခတ်လို့မရတော့ပါကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်အကဲမခတ်တာလို့ချင်းသူများစိတ်ပဲကက်ကတ်တော်မယ်ကဓမ္မလို့ရှင်းဒါလည်းဥပါဒနာတရားသိက္ခာဥပါဒနာကိုဟောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဘုသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှတ်လိုက်တာဘယ်သိက္ခာကံမှာဟုတ်ပြရဆိုတော့တဏ္ဍာမစိတ်ကိုတဏ္ဍာမနဲ့ကဲခါတဏ္ဍာမစိတ်ကိုတဏ္ဍာမနဲ့ကဲခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏ္ဍာမစိတ်ကရှိသေးတယ်အကဲကတဲ့စိတ်နဲ့သက်ရှင်မနေဘူးကွာအဲ့ဒါလေးသိတဲ့အခါကျတော့ဘောတော်ကိုယ်စိတ်ကိုသိတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့မလဲကိုယ်စိတ်ကိုသိတာဆိုတာပေါ်လာကြတယ်ဒါဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုသိရင်ရတာဟုတ်ကြညာသဘောကျကိုယ်စိတ်ကိုသိရင်ဒါကကိုယ်စိတ်ကိုသိရင်ရတာဟုတ်ကြညာဆရာဘုန်းကြီးကညတဲ့လောက်ပြေတဲ့ကာလဝဲလိုက်ချင်းနေဘွာဟင်းများစွာသံဃာကြီးတဲ့မှာသမှုလေးကိုသေးတဲ့ဓမ္မကိုမသိဘူးတရားနဲ့မယ်ဆိုတော့သိရင်သိတာတော့သူသိသေးတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသိတာသူသိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သံဃာရှိခဲ့သိသေးကြကြမှာသံဃာဒီတရားဟာညာလုံးပန်လုံးရဲ့တော့ဒီလိုမင်းလိုက်ခဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေကအဲကိုယ်စိတ်ကိုမသိဘူးမိဘမရပြတာပဲဆိုတာကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သုံးပြည့်ချက်ချရင်လို့ခေါ်လိုက်ပါဘုရားကိုယ်စိတ်ကဘာကဲသိရဲ့ကိုယ်စိတ်ကျမကံသိခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်ကြဘုရားဘုရားလည်းသိခဲ့ပါရဲ့ဩငါသိသွားပြီလို့သိရင်သိရလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့သိနေတဲ့အခါကျ ုမဟုတ်ပါဘူး။ဒကာဓမ္မကစိတ်တူနဲ့တက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်တူနဲ့တက်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒီတက်ခြင်း။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကအကဲကခံနိုင်တယ်။စိတ်တူနဲ့တက်တဲ့စိတ်ကိုပြစ်ကိုနဲ့နဲ့အကဲကလိုက်တန်လေး။ကဲကလိုက်တဲ့အခါကျတော့တောက်ခြင်းနဲ့ဒကာပတ်။တောက်ခြင်းနဲ့ဥလာမနဝေဘော။ပါတယ်အကဲထတဲ့စိတ်နဲ့သက်ရှင်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဘဝတရားဥလာဘူးဒုတိယကဲထတဲ့ဥလာဘူးမှန်ပါပါဒါဖြင့်ကိုယ်တည်းကိုယ်ဝန်ရမ်းတာမှန်ပါပါဧကစိတ်ကသမာယိတ္တဘူးမှန်ပါပါဒီခုသောစိတ်နဲ့သက်ရှင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီခုသောစိတ်နဲ့လေသွားတာလည်းကိုကမက္ကသုရာလေးနဲ့နောက်ကနေကဲထလိုက်တော့ကိုမရှိတော့ဘူးဘယ်စိတ်ကလေးတော့မရှိတော့အကဲထကြတာရှိတော့သဘောကျအကဲထကြတာရှိတော့လည်းအကဲထတဲ့စိတ်နဲ့လက်ကျင်းနေတယ်ဘုရားတော်အကဲထနိုင်ကြည့်သေရကအကဲမထနိုင်တော့ဘုရားကရမရေဩဥလာဘုရားတေကောမနဆိုင်ခွေဆိုင်ခွေဒကာဆိုင်ကြသေရောအကဲထနိုင်အင်းဒီပေလေဒီကိုပြန်ကရမရစက်တဲ့ကြည့်ပေးတယ်အဲကိုယ်လည်းနေလိုက်ကိုယ်စိတ်ကလေးကပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ကဲတယ်နဲ့ကဲတယ်နေတာသဘောကျအကဲကရင်ကဲကရင်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာသိတာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကရမရကစာလို့သုံးရနေကြသည်မြန်မာလိုသုံးတဲ့အခါကျကိုယ်ပေကိုပြီးတာမြန်မာလိုသုံးတော့ဟောတဲ့ကရမရဒီလိုပဲပြန်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နောက်ဘဝဘာဖြစ်ရှင်လေအသေးသေးအသေးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝမှာဘာဖြစ်ရှင်လဲလာရဲအခုကဒီသေးမမြင်လို့တော့သုံးတော်ဘဝသုံးတဲ့ဘဝတွေနဲ့နောက်ဘဝလူချမ်းသာလာချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာပြည့်ရပါလိမ့်စရာဒီအနိစ္စသေးတကယ်အလောင်းပြောက်သေးကိုမသိလို့ဘဝကံအကြီးဆုံးနေတယ်လို့မှတ်လိုက်တာပါပါဘောပါကြပါပါဘာလို့သေချာမှာဘောဥထာကြီးတွေသေချာချမှတ်ကြတာပါဒီတုံးကတရားဆိုတာမှတ်ဒါဖြင့်တရားတရားလုံးဟာကိုယ်စီကိုသိခဲ့တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခြင်းဘုရားမတော်ပါနဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကဘာရောက်ပါလဲတော့လို့လည်းပါပါဘောဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မကြီးကိုယ်တိုင်ကိုမသိတဲ့ဖြစ်ပေတာကိုသိုးရတဲ့အစာရှိသေးရဲ့လားအဲဒါဥပဒနာကြောင့်မပါတာဘယ်လိုသုံးချက်တွေကြာဥပဒနာညာမပါတာဆိုတာသိကြရဒီကွာမှာမှဒီလိုကောင်းကြောင်းကောင်းနဲ့တွေ့လို့မှာကိုယ်တိုင်ကိုသိတဲ့လမ်းကိုဘာတော်ပါဘူးဆိုရင်ခမရတို့ကိုယွန်းတဲ့ဘယ်လိုပါလဲအမလေးကိုယ်ရဲ့ကာယမရတဲ့အတိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသီးပါလိမ့်တယ်ဆိုတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ယုံကြပါလားမှန်ပါပါအတိကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာကျဲပါလိမ့်တယ်ဆိုတာလည်းယုံကြပါလားမှန်ပါပါရှင်းပြရှင်းပါပါဘောဒါပဲကိုယ်ရဲ့ကာယမရဒီကားလို့ပြောကိုယ်ကကိုယ်မယုံဘူးပဲမှန်ပါပါသူများတွေတော့မလာဘူးကြကိုယ်နေကြတယ်ရှင်းပါရှင်းပါပြည့်ရတယ်မသိကြအစိုးရမှာပါပါဗျာအစိုးရမှာပြည့်ရတယ်မသိကြအစိုးရဗျာသိပါဘူးပြည့်ရတယ်ပါဘူးပြည့်ပါဘူးဘုရားဗောဓိတရားဓမ္မတွေပြည့်ရတယ်မသိကြပါဘူးမကြည့်တော့မသိကြတော့ဘုရားကပြစ်နေပါပါပြည့်ရတယ်မသိကြတော့ပြစ်တင်ရတယ်မတင်ရဘူးလားအဲ့ဒါဒီဥပဒနာဝင်နေရမှာအတော့ပါလေဥဒ္ဒရာမကလေယာဘယကသိဉ္ဉေအောင်ကပြောတာပါရှိတာဥပဒနာရှိရှိတယ်ရှိတဲ့တရားကတော့သိတာမှစိတ်ကိုနဲ့နဲ့မှနဲ့လာရှိပါဘူးဘယ်လိုမှတ်ရသိတာမှစိတ်ကိုနဲ့နဲ့မှနဲ့လာရှိတဲ့ပါတော့ဆိုရက်ကြတေကာလေသာရှိတာကမက်ကဟာဒါပဲမက်ကရှိတော်လို့လားရှင်းမတယ်လို့များလို့သိကြရတာသိပါပါဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘောကသူတို့နဲ့ပဲကိုရပါဦးဤမရဒီကုန်နဲ့နဲ့ကြက်ခဲ့အကိစ္စတရားရတာပဲဆိုတာသိကြရတာ တရားကဟောနေရတယ်ကဒကာရမလေးအိတ်တုံဖာမောက်ပေးကြပါရဲ့ခမည်းတော်ကလေးကပေးနေလို့မယူနိုင်ပါသေးဘူးအိတ်တုံဖာမောက်အခုပေးနိုင်တယ်ဒီကျောင်းသားညဘုရားဆက်စီတော့ခမည်းတော်ညံသွားတဲ့ခမည်းတော်ဆက်ပေါ်ရတော့နောက်တစ်ခါမလာပဲနဲ့ပေးနိုင်ရဲ့ဆိုတော့ထောက်လာတာကလေးလေးခမည်းတော်ကစိတ်တော့ကပြောက်တော့ဖုံးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးသွားပြီးကလေးသိတဲ့တည်းနဲ့သူမဆိုးလို့ကကျော်ကြီးကျော်ရရတယ်တော့အောင်းပြီပါဟုတ်ကြလားအကျော်ကြီးကြောက်နေရတာကသင်ပြတော့ဖြင့်ဒကာမတို့သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောပါတယ်။ဒဲဒါဖြင့်တစ်ကိုနှစ်နဲ့ကက်တာတစ်ကိုနှစ်နဲ့ကက်တာတစ္ကာလိစ္စာတစ္ကာလိစ္စာတစ္ကာလိစ္စာဟောကက်ကြတာမကက်တဲ့အကဲထဲတော်လည်းအကဲထားရမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးသလားမရှိသေးသလားလားကဲတာအကဲထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာမရှိဘူးဆိုတော့သိမလားဒါပေမဲ့မရှိတာအိဋ္ဌာသိတာကသူကရှင်းနေတာပါဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မရှိတာကအိဋ္ဌာသိတာကမက္ခသိတာကသုတိယရောက်တာကနိဗ္ဗာန်မရှိတာသိတာသိတာရောက်တာကနိဗ္ဗာန်သဘောပြအမလေးဒီလိုအရာရတယ်မှာဟောတွေ့သွားတယ်လို့ဝင်းနေကြဒီကောင်ကတွေ့သွားတာနဲ့ဟောခင်ဗျားတို့ပြည့်စုံနေတာနေကြပါမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ကိစ္စကြည့်တော့မှာဟောလမ်းမြောင်ကောင်းကြရတော့တရားတဲ့ကုရမန်ကြီးကမာရိဥ္ဇောလမ်းညောင်ကောင်းနဲ့မှာမတွေ့လို့ကျင့်နေတဲ့ဥသီဘာမှလမ်းညောင်ကောင်းပြတ်ပါတဲ့ဒေဝရတ္ထလိုက်နေတော့ရမှာပေါ့ဘလူဇာကခံရကြည့်ဒေဝရတ္ထကဘာလို့တော့ဘောဝရဏဘောဟာလိုက်နေဒေဝရတ္ထလိုက်ရမှာဒေဝရတ္ထလိုက်နေတဲ့လေဘောင်းကရဘလူဇာမဖြစ်ဘူးလားအေးဒီမှာလည်းဘောဝရဏဘောဟာလိုက်နေဒေဝရတ္ထလိုက်နေရတယ်ဒကာရမတို့ပြုတ်ပြုတ်နေတာလည်းရတယ်တော့ဘောဝေအေးသိကြတယ်မသိကြလေမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားသိသိကြကြပြောပြီးဒီကရဂရမလေးဘုညောနေတာကတော့ရှင်းရှင်းဘုံမဲ့ဆယ်နှစ်ဟောလို့ပုံပေါင်းမပုံပေါင်းဘူးဆယ်နှစ်လည်းမကပါဘူးအဲ့ဒါပြန်ဂရမလေးဘုရားနာမှာဂရမလေးကုသဇဏရိယာသာလို့နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်များလူကုသဇဏတွေပါဗျာလို့ပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးဘယ်လိုဖြေကြပါဟာကုသဇဉ်ရေအရိယာစိတ်ပေါ်နိုင်ပါလားလို့ပြောရမယ်ဒါပေကုသဇဉ်စိတ်တွေဟူပြီးဝိပဿနာရှုကောင်းလားမှန်ပါဗျာသိသိတိဒီကရမရတရားသိညွတ်ပြောစိတ်စိတ်တွေရောဣရိယာစိတ်တွေကိုငါးကြီးရဲ့ဈိနာမိတ်ရာစိတ်တွေကိုအဲဘာလို့ရှိတယ်ဝိရိယာစိတ်တွေကိုကျမ်းမှာလည်းဝေဥပ္ပိသစိတ်တွေကိုဘာမှမင်းမသွားတဲ့နဲ့ဒိဋ္ဌိပြသံပြုစိတ်တွေကိုလာတွေ့လာတွေ့လာတွေ့ဟာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားမကြည့်ရတာသိတာကအဲ့တော့မကြည့်တာတိအောင်လို့ဒီသာအောဟုပေါ်လာလို့မကြည့်ပြန်အောဟုပေါ်လာလို့မကြည့်ပြန်အောဟုပေါ်လာလို့မကြည့်ပြန်ဘူးလို့ဒီလိုသာသိတယ်လို့ရှင်းမကြည့်တာကမကြည့်ဘူးလို့သိတာကသိတာကရောက်ပါကကဲသစ္စာလေးချက်ကလည်းတော့သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြနာဒီနဲ့ထောက်တာသစ္စာတရားနာရတယ်ဆိုတော့ဒကာမမကြည့်တာကအိဋ္ဌာဆိုတာမကြည့်တာဒီဒုက္ခသစ္စာသိတာဒီမဂ္ဂသစ္စာသိတာဒီအဲရောက်ရမှာဒီဒီဟာသစ္စာသစ္စာရဲ့ဘောဝင်ဒီဘက်ပါလားကောင်းကောင်းသဘောကျကြတာဒီနေ့ပဲလိုက်တဲ့ဒါပြန်ဒကာရမလေးရိယာလားကုသဇဏလားကုသဇဏပါစိတ်တွေပေါ်တယ်ကုသဇဏစိတ်ဘူးလို့ဥပါဒါမရှိကောင်းတာရှိပါရဲ့လားဥပါဒါပါဘုရားတို့ဘာလို့မရှိကြလဲလို့ဆိုလိုက်ခြင်းအကဲပခါလို့ဘယ်လိုလဲကျိုးရုံမှာသူများတော့ကဲတာလေပို့ပို့တော့ကဲမှာ အဲ့ဒါလည်းအမှန်ကြည့်ပြီးဒီကံငါကြောတာငါသာတာငါစင်နေတာလို့ကြည့်နေတယ်ကိုယ်စိတ်တော့ဘုကဲမကောင်းခင်ဗျားတို့မညံမှမရှိတော့အကဲကတော့ညံမလာဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတက္ကရာမကြီးယနေ့ကကြပြီးကိုယ်စိတ်ကိုဘုကဲခတ်လို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဘယ်လိုသုံးကြကြပေးပါလဲဒါဖြင့်ကျင်းတော့ဒီနေရာကဘာဖြစ်နေလဲလို့ချင်းကိုယ်စိတ်ကိုပုံမသိဘူးဗျာကိုယ်စိတ်ကိုပုံမနိုင်ဘူးဗျာမဆက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကဘုံမတော်ကြတာဘယ်ကဘုရားရှင်အယူกว่าဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဟောဆွေးရည်ကျင်းလို့ဗျာဆွေးရည်သိကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်ကခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူယူလာရဲ့အာအာလည်းကုကုလုံးလည်းကြည်ဘုန်းကြီးကပြောတာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့မရောလို့ကြွားရတယ်ခင်ဗျားတို့မသိပါနဲ့သဘောကျဘောဝါလုံးကိုပြောပါလေကျင်းရည်ဘုရားနဲ့ဘုရားသူဝါစိတ်ကဲတာကြာကောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခါရတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မြန်တယ်ဥပါဝိဒီဘကဝရိတာဥဒ္ဒယကြီးတဘောကျစင်္သာဝိနတ်တော်ခင်ဗျားတို့ဘုရားဝရိတာဘုရားတရားတော်မှာတောင်ပြုတ်လာအောင်လို့လူတို့ကြောခဲ့နေပြီဒီကရောကခဲ့နေပြီတရားရှိတာကဘုဒ္ဓနာမှာအာရုံမှာနေရာရွေးတာကတခြားဆိုတော့ဩဒီနာရှိတဲ့တရားတို့ကိုကြည့်ကြည့်ဘူးဒီနေ့ပဲရောက်ပြီကိုယ်ဟိုနေရာရှိတဲ့တရားမှာတို့ကြည့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့သမတ်တန်ရွေးတဲ့ဖြစ်အတော်ဆုံးတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဒီတရားဓမ္မတွေသိသိကျွန်တော်တို့ဘုံပါသွားဆိုတော့သိနေတာမှန်ပါပဲရတာဘုရားကဘုံမမနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်တော့ဘယ်ကောင်းမှမနိုင်ပါဆိုလို့ဟောပါတယ်။သွားတော့သွားကြပါတက်ကျုံးပါလေ။သိဉ္စီနေတဲ့ဘုရားကဒါယဝိဥက္ကရှင်မှာသိတ္တဝိဥက္ကဖြစ်တဲ့ကွာ။ဘုရားကဟောတယ်။သိတ္တဝိဥက္ကရှင်မှာဥပရိဆိုတဲ့ခန္ဓာဝိဥက္ကသုံးရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေကွာ။ဟုတ်ပါလား။တို့တော့ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ကတည်းကသွားနိုင်ကြတာသင်းချုပ်လို့မပြီးအင်းချုပ်လို့မပြီးနဲ့ချုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကဘုရားမမလို့ဘုအိမ်ကြီးကအသိမတ်တတ်သေးလို့ဘိသေသင်္ကာရီကဘယ်နဲ့ချိန်ကြလို့လဲ။ဘာဖြစ်မှာလို့အဲ့ဒီကြောင့်အကာရီတင်မှဆိုလို့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုလို့ဟောနေတဲ့ဣတိမရကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအင်္ဂတ်သဘောရာလေးရတာဒီနာမသင်္ကာရီချင်းနောက်ဆုံးမှပြန်ရောက်။မရောက်ဘူးလားရောက်လား။အဲ့တော့ဘယ်လိုဆိုကြည့်တန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်စိတ်မှကိုယ်မရှုတော့ဘူးဆိုရင်ချိန်ဝေးတာနဲ့ပြေးသေးကဝင်လာ။ကျင်ရွေးတာနဲ့အဲ့ဒီသေသေးကဦးတဲ့ခံကြတော့မှအလောက်ကမပြီးသေးအသေးကဦးသွားတော့မြေကြီးသက်သက်နဲ့အေးကွက်ကမြင်လေရတာအဲ့ဒီကျမှပါခဲ့ပြီဆိုတော့ဩမေရတို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောကြတာဒါရတော့ပြည်သူမာမမာရတဲ့မာပိတ္တဝုဒ္ဓိတာရီတော့ဆိုတဲ့တိုင်းသေရန်ညောင်းတော့ရောက်တဲ့ခံကြတော့မှနှလုံးမလာရင်ဖြစ်ကြကုန်မဖြစ်ကြကုန်နဲ့ယခုကဝိပဿနာပြုထားဆိုတာဟောရတာနဲ့နာမည်မူကြောင့်ငါအတိတ်သက်မှာဟောတာဆိုပြီးတော့ဘောပေးပြီ။အနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းအပေဥတော်တရားကနောက်ပြ။အပေကတရားကဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တရားထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟောအပေကဥတော်ကိုသတ်နိုင်အောင်လုပ်မယ်။ဒီလိုပဲ။မရောဘူး။ဟောပိုက်လိုက်တဲ့ပြည်နာသေးဆိုတာကြောင်းကမတော့အောင်မှာပုတ်ခဲ့။အသေးစရာပါလေခင်ဗျားတို့ကလည်းတော့ပါပါပါ။ဘာနဲ့ဆိုတော့ဆိုကျွန်တော်ကြောင်းလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ဧည့်သည်ကိစ္စကြောင့်တောင်းလိုက်။ရောင်းတယ်ကိစ္စမပြည့်သေးလို့တောင်းလိုက်။သဘောကျ။သဘောလေးမပေါ်သေးလို့တောင်းလိုက်။ဆံလေးမကြည့်ရသေးလို့တောင်းလိုက်။ပေါ်ပါတောင်းပါပါလေ။ဟာကြောင်းကောင်းတာလားကြောင်းအောင်ပါလား။ဟိုကြောင်းအောင်ပါတောင်းလိုက်ဆိုတော့ဒီနေ့ယူတည်တဲ့မိုက်ကြီးသေးရဲ့။လည်းပဲပြောရတယ်ကြံနေ။ပါပါလေလေဘုရားရှင်လည်းကိုဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒီပါဠိဆိုပြီးထိုးရတဲ့ကံနဲ့ကျူးရဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကရမကအနာဂတ်ဝေးရခင်ဗျားတို့တောင်းလို့ကျူးရဲအနာဂတ်ဝေးရအနာဂတ်ဝေးဆိုတာလာကြနဲ့ဝေးဆိုတာသိကြပါလားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့တာနော်မတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလာတဲ့အခါကျတော့ပြင်းပြင်းဒီဝေးကလာပြီဒီဝေးမှလာရင်ညာဘူးပါအိဋ္ဌာရမကဘယ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းရတဲ့ဒီမိလာကိုသိရတော့မှရေးတက်လက်နဲ့ကိုရိုးနေပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမလျောက်ပါဘူး။ဒါကြောင့် ရိယာရိယာရိယာကုသဇင်တွေကကုသဇင်တွေကုသဇင်ပါပါစေပေါ်ပါလေကုသဇင်တွေဟူသည်ဝိပါဒနာမရှိကောင်းတာပါရတာ
1: တ
0: ဲ့သူရင်းချင်းရာဝေရုံဒီကရုံးသူရင်းကြည့်တဲ့တရားအဘောကြကုသဇင်တွေပေါ်ရင်းသာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီကုသဇင်ကအယူအဲ့ဒီယူစိတ်တွေကိုနောက်ကနေပြီးသေဝနဲ့မညာဒီလိုအသေးနဲ့ပေါ့ပြမိတ္တကာကယုံသိမ့်ရမယ်ကအယူပြောက်မိတ္တကာအကောင်းရောက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပ
1: ါ
0: အယူပြောက်ပြီ
1: း
0: ဘုရားတော်ရဲ့တပည့်တွေလက်မြပါလာမယ်ဗျာဆိုလို့ချင်းယနေ့ယူပြတယ
1: ်
0: တပည့်ကမှအားလုံးမှာဗျာဆိုနာကြာမိတ္တကာနာကြောရက်ကတဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကမြဘုန်းကြီးနဲ့တွန်တော့တယ်လို့ဆိုခြင်းတွေကကိုကယူတာနေလို့လားလို့ဆိုတာသင်္ကန်းကိုဘုရားကယူတာယူတဲ့ချိန်တွေဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဆိုကြမလဲယူတဲ့ချိန်လို့ခြင်းနေယူရကတော့တွဲရကနေပြီးဒီကရာယူလေသေးပြီးဒီကရာအယူလို့တွဲရလမ်းဖြစ်တဲ့အပေလေးပါမှာကွာတဲ့ပြန်ကြောက်ကန်းရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါသူခင်ဗျားတို့ကကျေရတဲ့ဖြစ်ခြင်းကလည်းဘယ်သိဘယ်ကြမှာမတ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့အသေးဆုံးဘာကြောင့
1: ်သေနာ
0: ဆောင်ကောင်းဆောင်ဆောင်ကောင်းပါဘုရားဒါပြန်ဒကာရမလေးဟောဒီစိတ်ပေါ်ရင်ဟောဒီအခုမရောရှိဘုရားရှင်စိတ်ပဲဗျာဘုရားရှင်ဆိုတာကစိတ်ထဲတောင်ကြိုက်ကြည့်တယ်မိကားယူဝယ်နေသေးတာအဲ့ဒီကြိုက်ကြည့်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ကြောင်ကာယဝရစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှိကြလိုက်တော့ကာယဝရအဲသနာစိတ်ကအိဋ္ဌာဟုတ်လားယူလာကမက္ခရာတိုက်ကြည့်တယ်သနာစိတ်ကယူလာကမက္ခရာဆိုတော့သနာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သနာကဒုက္ခသစ္စာသနာကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားဒုက္ခလည်းယူလာကအဲနောက်ဥပါဒနေလာသေးလားမဟာရာဥပါဒထုတ်တာကတနာပြိယတနာသေးတာကာလရိဇရာမာနမလာရာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဟောတဲ့ကတော့ဒီတစ်ချက်ချင်းနဲ့ပြိစ္ဆပြီးတဲ့တော့ရှုနေတာလို့ဆိုတာရင်းနေပါ့မီသိနေပါဗလားဒါကဒီကံကရှိတဲ့မာရာရမတို့ထိုင်ကြတဲ့စိတ်တွေကိုရှိသေးရဲ့ထိုင်ရကစိတ်တွေမကြည့်တာသိရဲ့မကြည့်တာပါဘူးသိတာပါဘူးအော်နေရကြိုက်တာဒါဥပဒနာနဲ့ရဥပဒနာနဲ့ဆက်တော့ဓမ္မရည်ဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါဟနာဓမ္မရည်ဓမ္မဓမ္မရည်ဆိုတာမဲ့ရင်းနာတော့ပဲရပါတယ်ကဲဒါမကြည့်တာလေးကမကြည့်တာသူများသေးတာကမကြည့်သေးတာကဲသူမသေးတာရင်မြင်ရတော့ဘုရားမမောဘူးလားဒါပြည့်စုံသေးတာများများကြည့်ရင်ဘုံညာဆိုတဲ့အိဗိင်္ဂညာမတတ်ဘူးဒါဖြင့်ဉာဏ်ပွဲလာမိမိသေးတာမိမိသိတာကယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်သဘောကျမိမိအသေးလေးဉာဏ်များရှိဘောဒီသေးကြီးပြမောင်ပြာကြီးပါလားယွန်ပြာကြီးပါလားဉာဏ်နဲ့မှတက်လာပြီအဲ့ဒါကနိဗ္ဗိဒဉာဏ်သဘောကျနိဗ္ဗိဒဉာဏ်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်မလျော့လည်းဘူးချူချူဘုရားရဲ့စိတ်ကြောက်ရှုနေဒီလိုဒီလိုဒီလိုနေတော့ဩကိုယ်သေးသေးကိုမုန်းကြပါလားဒီသေးဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပါလားဒီသေးဒုက္ခကြီးမွေးရတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့ဒုက္ခမွေးဆိုတာစိတ်ကလေးပေါ်လာတာမွေးစိတ်ကလေးပြတ်သွားတာစိတ်ကလေးပေါ်လာတာစိတ်ကလေးပြတ်သွားတာဩမိမိခန္ဓာမွေးပြီသက်သက်ကြီးမှာအလေးမပါတော့ဘူးအမွေးတဲ့သေးပဲကြီးပါပဲဒီပါအမွေးရသေးပဲရှိတယ်ဆိုရင်ရင်းနေဒါကြောင့်ကိုကြီးကဓမ္မတွေကိုမွေးရတဲ့ကိုမြင်ဘူးပါကိုသေးတာအော်မွေးတယ်ကွာကြီးလို့မြင်တာကယတ္တဝုဒ္ဒဉာဏ်တမွေးတယ်မွေးတယ်တည်နေတော့တမုန်းနှောင်းနေတာပါတဲ့အဲဒါကြောင့်မွေးတာလဲစိတ်ပေါ်လာတယ်ဒုက္ခသစ္စာစိတ်ပြသွားတယ်သိပ်ပေါ်လာတာသိပ်ပြသွားတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခသွားတယ်ဘာမြင်ပါလိမ့်ဖြစ်တာလဲဘာသစ္စာမ ပြက်တာလည်းပါသစ္စာပဲ။ဩော်ဒါဖြင့်တကယ်ဓမ္မလို့ဒုက္ခသစ္စာ၅ပါးကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းခိုင်းအဲ့ဒါပြီးတော့သစ္စာညာမရသေးဘူးလား။အဲဒီဒုက္ခရှင်းတဲ့လွတ်ချင်ပါကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ညာမလားလို့။နာလို့ရှင်းချက်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပြောက်ရှင်း။ဘယ်စိတ်မှမလာတော့ဘယ်စိတ်မှမလာတော့ကိုယ့်စိတ်မသာရည်သာမသိဘူးလား။ဘဂဝါရာရေယံမမနာရေကပရမတိဒုက္ခသစ္စာရေနာရေဟောတော့ဖြင့်အသေးလေးရပါတော့လားခုမြင်တဲ့နေရာမသေးတဲ့နေရာပါလားအသေးကိုကြံပြပါဘုရားဒီကကအခုမြင်တဲ့အသေးရပါလားဒီရသစ္စာအသေးရပြီဆိုသိတာကမဲ့ပင်ဖြစ်ပံမဲ့ကတည်းကအသေးရသွားတာအသေးရသွားတာဒီရသစ္စာအသေးလေးရှိတော့ပါလေလားသင်္ကြန်မလာဘူးလားဒါနဲ့အသေးရကြပါသစ္စာအသေးရကြရင်သိတာကမကသစ္စာဘုရားသစ္စာပေါ့ဗျာယေသိညာအဲ့ဒီညာအားလုံးကိုရှင်းပြတယ်တပည့်တော်ဘယ်တော့ရမှာတော့ဘုရားလို့မမင်းနဲ့တရားဓမ္မရှင်းပြဉာဏ်မရှိဘူးဘုရားရှင်းပြကိုရှင်းပြကိုဒီဥဒ္ဒါဘုန်းကြီးနေပေးကျေတော့ပါလေအဲ့ရရတော်ဦးဇာညာဒီပြမြင်ဒီပြတွေဒီပါနာဘုန်းကအဲဒီပြတွေသုံးသွဲကျောင်းရဝေးသလားသေကားသုံးနေရှိတယ်သုံးနေနဲ့ရောက်တဲ့ဦးဇာခင်ဗျားတို့ကဟောနေပါများဘယ်တော့များမှရောက်ပါတယ်သူပြန်သိညာကိုပြက်ပြီးဒီတံမြာရေးရောင်းနေသုံးလိုက်တယ်သုံးလို့အိုးဘုရားကဘုံမြေယုံောက်တယ်ငါလကားပဲသဘောကျလားကိုယ်စီဘုံမြေဒါရင်ဥပဒနာရှုဥပဒနာရှုဆိုတာဘယ်လိုတော့မှမဟုတ်ကိုယ်စီကိုကြည့်ခိုင်းတာဥပဒနာဆိုတာဘာလဲရုပ်ပေတာရုပ်ရှုတဲ့ဘုရားကိုယ်စီတာကိုကြည့်ခိုင်းနာမည်ရဲ့ဘုရားဘုရားကိုရှုခိုင်းတာဆိုတော့ကိုယ်စီကိုရှုခိုင်းတာဒါဖြင့်ဒါကြရပါ့။အသေးဟူ၍ဒုက္ခသစ္စာ။သေရာမြင်၍လောကီမက္ကသစ္စာ။ဒါကတမျိုး။အသေးလေးကဒုက္ခသစ္စာ။အဲ့ဒီအသေးလေးမြင်နေတာကလောကီမက္ကသစ္စာ။ကဲဖြစ်တယ်။အသေးမုန်းပြီဆိုကြတယ်နော်။အသေးဆုံးတာကဘာသစ္စာ။နိရဒသစ္စာ။အသေးဆုံးတာမြင်တာကလောကီမက္ကသစ္စာ။ဘယ်လိုကြပါလား။ဒါပြေတရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာလို့နိရောဓဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတချို့ကမေ့သွားတယ်၊မိုက်သွားတယ်၊မသိအောင်ပြစ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအယူလို့မှားတယ်။ဘောရအယူလို့မှားပါလေ။ဖြစ်ပြမြင်နေတာလည်းဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာသိတာ။ကဲသတိလက်ကလား။ဖြစ်ပြမုန်းကြတယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲ။မုန်းနေကြတယ်ဒုက္ခသစ္စာ။လောကီဒုက္ခသစ္စာ။ရှင်းလား။နောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆုံးသွားတာကဘာသက်သာလဲအဆုံးမြင်တာကလောကီယမကသစ္စာဆိုညာထိုက်နေတဲ့ကညာကင်းနေတဲ့ကပါလေအဲလက်သွားလို့ချင်းမာတော်ဆုံးခဲ့တဲ့ချာသဘောပါကြအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရာဌာနနဲ့ပို့သွားတာနော်ပို့သွားတာကလည်းဆရာကဘွားတာတခုဟောဒီသင်္ကန်းကဝဲရတယ်နည်းနည်းကြည့်နော်တေဟကဘုရားမှာဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာညာဟောလိုက်တော့ခန္ဓာညာဆက်ကြရဒကာညာဆိုင်ပတိဘကဒကာဒကာကြီးကိုတိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်လေးတွေ့ပြလားကောင်းပြီဒါနဲ့သူ့လူလေးစက်ချပေးလိုက်နော်ကဲအဲဒါဓမ္မကဟာရဓမ္မဘိက္ခုကလေးဖြစ်တယ်ဝဲတဲ့ဒုက္ခဘုံမှာချွတ်ချင်လို့ယခုမြင်သောဒုက္ခဘုံမှာချွတ်ပါလိမ့်ခရားကဲကတ်အပြိဓမ္မာအိတ်တဲ့ကျန်တယ်ကဲလာကဲတဲ့ပြတိမိဓာတိဓမ္မရတိဒီကံတော်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှာတခုတရားဆုံးနိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာဟုအမှန်တည်းဖြစ်ပါလေဒီဒုက္ခသစ္စာ ဖြစ်တဲ့တရားကြီးမှာလွတ်ခြင
1: ်း
0: လွတ်ခြင
1: ်း
0: အလိုရှိသည့်ဖြစ်ပါလေ
1: ဒ
0: ီသင်္ခါရဟာအရိယာသင်္ခါရကိုဒီမှန်၍ဘုဒ္ဓသင်္ခါရဟာကပ္ပာယိအရှင်ဘုရားကလေးနဲ့ချာရမြတ်ဝေမှာနော်ဒကာမရနေနေနတ်ကမပနိုင်နေနေပါဘာလို့ရှင်ရောမေတ္တာကုသီရာဂရိယာကအသတိကုန်သောဧကတ္တတိစေတဝါဒီလိုဖြင့်ပဋိပိဋိဓာန်ရောကေညင်းတဲ့နေတဲ့လောကကြီးကလောကနာပဲဆိုတာသိကြပါဘူ
1: း။
0: လောကကြီးကဘယ်တဲ့ပေါ်ပါလဲ။လောကကြီးကဝင်တဲ့ပေါ်ဒီတကလာတွေတော့လောကခန္ဓာကြီးကုမာမယုတ
1: ်။
0: ဘောရကြီးကလည်းဘယ်ပေါ်ပါလဲ
1: ။
0: လောကခန္ဓာကြီးကုမာမယု
1: တ
0: ်။ဩခန္ဓာတွေလောဘတဏ္ဍာပေါ်ရဲ။ဘုန်းကြီးကလည်းမကြည့်သေးဘူး။ခင်ဗျားတို့ကလည်းပုံနည်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအလောင်းအလောင်းချုပ်နေကြတော့ဘယ်ကိစ္စမှငြိမ်းနေရတော့ရင်းမိကလားကိုပြီးတဲ့ကိုချုပ်နေတော့တိတ်တိတ်ကလေးပြောလိုက်ငါဘုရားလက်တင်ပြီးစဉ်းစားရင်ချုပ်လိုက်ပြည့်ရင်းနဲ့တဲတဲနဲ့ဟမ်ဒီလိုတော့မရှိဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ကိုပြီးတဲ့ကိုချုပ်တော့မိလာလာဟာတော့ဆိုရင်ကိုတွေ့လို့နဲ့ကိုချုပ်စမ်းရလေမသူကြမ်းတော့ပါနဲ့အမလေးကြောက်ရကြီးပါလားလောကကြီးကမိလာလာဟာဆိုလို့လားကတော့ဘုန်းကြီးညာမိဂတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ပြဘာကိတ္တဉာဏ်ကြီးတော်မလာပါနဲ့ဗျာ။တောင်ကျုံးပြီးသေဘိုးကိုသံပြရသေးဘူးဆိုတာလည်းတော့မသိဘူး။
1: တ
0: ရားတွေတော့အနိစ္စတရားတွေငါသိတယ်မလာခဲ့နဲ့။အမလည်းကြောက်တရားကြီးပါလား
1: ။
0: ဒီလည်းလက်လက်ကာရ
1: ။
0: သဘောကျလား
1: ။
0: ဘုန်းနဲ့ဆိုတော့။ဩော်မိဂိတ္တတရားကကျင့်ရနေလို့ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဒဂရမသတ္တမီးလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးမှာကျွတ်ချင်းလို့ခြင်းကိုလိုရှိဒီသင်္ခါရနဲ့ပါဝိတုပ္ပိရှိတဲ့ကုသပါရဲ့။ဘောကြ။သတ္တမီးကလောင်နေဘူးလား
1: ။
0: ဒါပါလေဒါပါလေဒါပါလေပရိဒီဝါလေး။ဘူလောဘမိတာလာလို့ခြင်းလောဘလုံးတန်းမေးလို့ခြင်းပရိဒီဝါဆိုတဲ့ဒီကိုလဲတာ
1: ။
0: ဘောကကလည်းဒီကုံလေးသမသမမလားလမ်းရပြောက်ချင်မလားဆိုပြီးကလာအမှန်ကဘောကမိရတဲ့နောင်လေးသေးတယ်။ဘောရတာမိကလည်းကြားလိုက်ရပြီဒီမှာဒီကောင်အချိန်နဲ့မရောက်ဘူးလေဒါကြောင့်အသေးကြသွားတယ်မပြေရဘူးဆိုဖြစ်မှပြေရလေသမီးလောင်နေကြက
1: ြ
0: မပြောပါနဲ့တော့သဘောပါကြပါလားအဲ့ဒါဘုရင်လောင်နေပါလေမတော့တဲ့နေရာဘယ်ထဲတော့ပါအော်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းမှလည်းပြီးတော့နေတယ်လည်းလောင်မမသိဘူးဆိုတော့ကလေးလေးနဲ့ကလေးလေးနဲ့ဟောဒီကလေးနဲ့နေသမားနဲ့ဒီဒီလေးနဲ့လည်းသွားခိုင်းတယ်အော်ကလေးများတဲ့ကပါလားလူကြီးကကဲမတော့ဒီနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်လဲမောင်းနေကဲတာလူကြီးများတဲ့ကပါလားရင်းနေပါလားကလေးများတဲ့ကပါလားလို့ကဲမတော့ဘယ်လိုကပါလဲလူကြီးများတဲ့ကပါလားဆိုတော့ငါရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ကလေးကိုခဲ့တယ်ဆိုတော့အော်သင်္ကေနသွားရှိသည်လူကြီးတွေကခဲ့တော့မောင်းဆွေးတဲ့ဝန်ကနေမိုက်တာလေဖြစ်ပြန်ဆိုရစီတဲ့အဲ့တော့ယူဆုံးနေတာခင်ဗျားတို့ကသံဃာ့ကြွားကျိုးပဲဖြစ်များတော့လေတဲ့ဣတိကာညောင်းမှာအကျိုးရတဲ့နေတော့ကိုညိုးတဲ့ကိုရသိကြတော့ဘုရားကလည်းအခုကကဲရင်းနေကြတယ်နော်ဘာနေရှင်လျာမယံတော်ကိုဒီရာဂရိယာကအစကြီးကုန်တော့ဣတ္တတ္တကိသရဝံမိတို့ဖြင့်ပရိပရိကာတော်ကဲရင်းတဲ့သိတဲ့နေတာတော့ဘုရားနဲ့တဲ့ဒီကြာမှာအဲဒီလောင်စာနဲ့မီးဟုတ်လားအပြည့်တိုင်ငိမ့်တယ်လို့ပြပါတယ်ခရားလက်ကြဒီကဝိဇ္ဇာမရောဒီဒီသင်္ကန်းကိုဒီမှန်ရေ
1: ဒ
0: ီတန်းရပြန်ပြီဒီတိကိုဒီမှန်ပါရောခုဆိုရတော့လောင်စာနဲ့မီ
1: း
0: ငိမ့်ရဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသာဒီမှန်၍သူတော်ပါ၏ရှင်ပြာနိဗ္ဗာန်ကပတ်ကိလေသာမိကလည်းမရှိခန္ဓာလောင်စာကြီးကအဲလောင်စာနဲ့ဤငိမ့်ညာပတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဤမှန်၍သူတော်ပါ၏လို့ပြောခန့်တော့ကျင်လာ ဖြစ်မယ်နော်
1: ဖြစ်ပါတယ်
0: သံဃာရဝေယံကြားရပမာကြားရပိုက်ပြစ်ပြစ်ပြစ်နေတဲ့သံဃာဝေကြီးကိုဂရမသံဃာရဝေယံကြားရပမာကြားရပိုက်ပြစ်ပြစ်ပြစ်နေတဲ့သံဃာဝေကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်ကဇာတိကဇာတိဘာသစ္စာနင်ဘယ်နှောကြရမလဲသိကူပါလေသရသရကောကြသရကဘာသစ္စာပါဒုက္ခလာပြီဒုက္ခသွားပြန်ပြီဇရဝါပြီဇရာတိတော့မသွားက
1: ြ
0: ဘူးမှလည်းဇရဝါပြီပဲသွားကြပါပါဇရာတိမသွားလေဇရဝါပါတိဇာဇရာတိကဘာလို့ဖြေသားရင်ဒုက္ခရင်းနေမိတယ်ပါတော့ဒီကနေပြီဇရာတိကနေပဲသွားကြမယ်သိမရဏသွားမှာဘာလဲမရဏကပါတိဇာဩဇရာတိတော့ဟောဩဒီကနေ့ကဒုက္ခစက်ကြီးနဲ့နေဒီကပတ်လိုက်ကောင်ခင်ဗျားတို့ကြားခင်ဗျားတို့သိရမရဏပြီးတော့ပယ်ရမယ်ခြင်းကြဇာတိပြန်တဲ့ဇာတိမရဏပါတိဇာဇာတိကဩဘုန်းကြီးတရားတော်တွေကိုရုံးနေဖို့ဟေးတစ်ချက်မှအေးဘောမပါဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုသုံးကြရချမလဲတစ်ချက်မှအေးဘောမပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသံဃာတွေအတူနဲ့လိုက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီကဲ့သို့သဲ့ဝိသက်ကြီးမှဒုက္ခသက်ရကြီးမှပြည့်ရငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီမှာ၍ဒီသက်ကြီးပြည့်ခြင်းနဲ့မညာနဲ့ဥပက္ခဏမညာနဲ့သူရပါလေကြောင်းရမယ
1: ်
0: ရှင်းမလားခဲလိုက်ကြဒီတော်ဒီတော်ဘာလို့ဒီဒီပြန်ကံဘုံဘုရားဥဒဏ်ရဲ့ဒီဒုက္ခသက်ရဟာပြတ်တတ်သောဉာဏ်ဖြင့
1: ်
0: ဒုက္ခသက်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတကားဖြ
1: တ်ခြ
0: င်းကိုဖြတ်ခြင်းကိုဘလို့ရှိသည်ဖြင့
1: ်
0: သူရပါ၏ဉာဏ်ပေရာဒုက္ခသက်ကြနိဗ္ဗာန်ကိုဒါနဲ့ဓမ္မနာရိထုတ်ရပါခေါ်ကြရှင်းတော့ဒါကြပြည့်စုံတော်သူရဲ့ဘုရားအဲ့တော့သံဃာရာဝေယံကြာရပမာကြာကြာပိုက်ရစ်ပြည့်တဲ့နေတဲ့သံဃာသွေးကြီးကိုဒီတရားတော်တရားကြောက်ကြပါလို့ဒီကိကြောက်ကြရင်ကြောက်လို့လူသားဘုရားတော်တပည့်တော်ဘာမှမရခြင်းဒုက္ခပြဒုက္ခဆက်အကျိုက်ကြပဲဒီစိတ်ပါတော်တရားကိုဘုရားတော်ခန့်အောင်ပြောလိုက်ပါနဲ့ရှင်းပြီနော
1: ်
0: နောက်သူငယ်တန်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေဒီတိုင်းတော့ဒီတရားတော်ကခင်ဗျားတို့သိသိကြောင်းပါရဲ့ရှိတယ်ဒီတိုင်းနဲ့လူဝါလည်းတိတ်တူမှာသောသောစီစီဒီအောင်သောဝိထာကရှင်းလားရှင
1: ်း
0: ပါအနာကြီးဒုက္ခစိတ်ကြီးအောင်ရှင်းဒုက္ခပြေဒုက္ခတောက်ခန္ဓာရံတော့နောက်ခန္ဓာရံတော့ဘောဒီဒုက္ခစိတ်ကြီးကြောက်ကြရလို့လွတ်ကြောင်းဘုရားတင်နာမတဲ့ညာညာလွတ်ကြောင်းနေကြပါဆိုတာကိုသောကြီးအတိပြလိုက်ပါလေသံဃာရာဝေယျကျားရပမာကျားရပိုက်ရပြည့်ပြည့်နေသံဃာဝေကြီးကိုဣဒ္ဓါလွန်တရားကြောက်ကြပါလို့ဒီပြည့်ပြည့်ရောသံဃာရာဝေယျမမုဒ္ဒကံရာကိုဒီပြည့်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကံရာတိကိုသိသိကမနာကာရဏမကြောင့်ဖြင့်သောလံကုမြောက်တော့ရလို့မျက်မှောက်ပြုပါရင်ကျွမ်းမှာညာနာဇေမနာညာပညာလက်ကုပြန်ဝေသာတော့ရာတိသိရှိတော်မူသည်ရှိတော်ဘိကဝေသံဃာဝေယျအတွေ့အကြုံရှိမျော်လေးရှိရမလို့တော်တော်ပေါင်းလို့ဘုံညာမဲ့လို့ပြည့်တဲ့တော့ကုသိုလ်ကုနာတဲ့သူဗန္နံဒီဝံသုဒ္ဓံပဲဈာမာရီကိုသတိရှိဖြစ်စေနိုင်ဝါပေးစေနိုင်ဘုရားကလည်းကိုတတ်တယ်လို့ပြောတယ်ကွာလူချားလည်းပေးတယ်နော်လူရင်ပေးတာနတ်ကျောင်းကလည်းပေးပါလေမလို့ရဘူးဘိက္ခာဈာမာရောလူချားပါဩော်ဒါသစ္စာသိရင်ပြေးလိုက်တဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောသစ္စာမရှိတဲ့လူချားကလူချုံနတ်ကျောင်းက
1: ဘုရား
0: ဘုရားပါရပါလေနိဗ္ဗာန်ဌာနတော့ဘုရားတရားတွေကပါပါလေနိဗ္ဗာန်ဌာနကဒုက္ခသစ္စာဟိုမဟုတ်ပါဒုက္ခသစ္စာဟိုဒုက္ခတွေဖြေကံပေးတကလားနိဗ္ဗာန်သာထုတ်ပြီးရကြံလို့ကသူကြောက်ပါလေဆိုလို့သာကြောင်းနော်ဒီလိုဟောတာတော့ဆရာသောသာသာကြီးကောင်းတော်ဟောပြတဲ့တရားရတော်မန္တိကတော်တော်နဲ့ချိန်ပတ်မိကြဘူးဒီအစ်စ်တင်ရတော်ဘုရားနဲ့ဘာတော်ကသင်္ခါပိဏာတိငင်္ဂါဇေဘာနေတုံတော်ဒီကအမေဒီကိုသမာဓိဘုရားမင်းတော်ကောင်းတော်ကံသောတိတိဝေငင်္ဂါနေဒီဝရဝိဒနာတရားတော်ဘာဝတူရိသီသီသောတရားမှာသင်္ဂါဆိုင်တရားမှာတရားဝတ္ထုစုစုလိုအာရမတော်ရှင်မြတ်အေမာဒုက္ခကလေးငင်းရာသ နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်ရည်လူရမှန်ရည်ရှင်ပြေလားဘယ်ဒီမှန်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဟောနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခတာကိမှာပါလေကိလေသာကတည်းကသိတယ်ကလည်းဟောရဒုက္ခဝင်ပြီးတော့ကိလေသာကတည်းကဩော်ဒါဖြင့်ချင်းနဲ့ရှိပြီးရဲ့ရှိလောင်စားသိရင်မင်းငင်းတာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်ရည်လူရမှန်ရည်ရှင်ပြေလားလောင်စားသိရင်မင်းငင်းရှင်းပြီနော်ပဏိတိတိမလိုက်ကောင်းကိုင်သွားရဖို့ဘုရားဝိဇ္ဇာတရဏံကုန်ကြီးဘုရားဖြင့်သူကြီးမားတော်ကိုမာရဝိသနစ်တော်ဤငမာရံဘာဝအစရိယနဲ့ဆက်ပြာမားတော်ကဤမာတာပြိဿာနဲ့ဆက်ယူသူရရကြောင့်မပြိတ္တတော်တော်ကိုဤသာဝေသုံးသက်ကုန်နဲ့တရံဒါနကိုပြင်းတော်ဝိသန်ခြင်းဒီပြေသွားရေးကြရလို့တော့ဘာဘာကတနဲ့ဒါလုံးလုံးမတ်တော်ပေါင်းကြလို့ပါတယ်မာရီဇတ်ဝကြမြာလို့ပါတော်ဤဧသာရဘဒ္ဒဝါဘောင်းတို့ဒီအမေကျွန်ုပ်တို့နဲ့ပမာဏတူချမ်းရဘုရားဘာကြောင့်ဝိจิตတဲ့ကောင်းမှုလို့ဖို့ဝိလုံးပြင်းပြီးအမြဝိတာဘုရားဝိจิตတဲ့ကုသိုလ်များပြီးသိသိအာရုံကိုကောင်းဝိထဲတဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်ကိုခေါ်ဖို့ရကြတာနည်းနည်းသိသက်သာရဝိจิตတဲ့ဉာဏ်နဲ့လုပ်ရတဲ့ကုသိုလ်ဖို့ပါဖြူစင်တဲ့ပဋိဒါနတွေသိရေညာဘုရားဘာသာကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပေါ်လိုက်တော်သူကမြတ်ရာဇာဘုရင်ကြီးသူပိတာကိုသိနေရတဲ့အံ့ဃာရာရှိကြလို့ဒီဘုရင်တော်ကြီးမောင်မားရဲ့ဝါရောက်

1952ခုနှစ်သဘူတွဲလာဇန်လျက်နေ့ညဟောင်းတော်ရညဉ့်ညံကျောင်း၌ဓမ္မဗုဒ္ဓအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဥပရိပန္နသပါဠိတော်အနုပဒဝတ်သာမျက်နှာ122သာဘယေ144စသည်တို့၌လာရှိသောအာနာပါနတတိသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ထိုအာနာပါနတတိသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပရိပန္နသပါဠိတော်မှာတော့တော်တော်ကြည်ကြပြပြဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်လင်းသိလင်းသိတယ်လို့မဟာသီဗရဏသုတ်တံအာနာပါနတံရောက်စတဲ့ထိုထိုသုတ်တံဒီမှာလဲထိုင်ကြလို့ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်ဟိုဟောကြားထားတဲ့အာနာပါနကျင့်တဲ့ကိုအလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဝိတော်တိမဲ့အထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီအထက်ကရာဆရာတော်ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုညှိပြပြီးတော့ရရှင်ဟောကြားထားတော်မူတဲ့အာနာပါနတတိသုတ်တံကိုအာနာပါနကျင့်စဉ်လမ်းကရဟတ္တဘုဘောအစဉ်စဉ်ဘောများအထုပ်ပုံကိုဟောကြားဖို့ဒီဝေထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ကိုမဟောမိမကြံပြီးအာနန္ဒနတတိသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှသွားတော်မူသောဤတကဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်အားရှိဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြောကြရအောင်။ဘုနေတကောရေကောဒီဥတ္တရာရုဏောညာနာဝိသိဏံဘိမောဝိနည်းပါဏောကံကမလကတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသူဘောတေတိသုတ်တေတိဘဝကုဟရိပြပိတဂိတိနံသဤလောကေကိစ္ဆကုံဒုက္ခမသဟနံဓမ္မဟေတိနမမိယုတရားရုဏောမဟာကရုဏာတော်တမဘတ္တိဟုသောတတ္တိသနေအရုံလီရှိတော်မူထသောညာနာဝိထိဏံဘိမ္ဘောတပိညွတညံတော်မြတ်တိဟုသောကျေပြန်သောသဝံတော်လီရှိတော်မူထသောဧကောလောကတတ္တခွေ၌သူပဲမပြုတသုတိတာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါ့၍လာတော်မူပေသောယောမုနိတကောအကျင့်ဖျားတိဟုသောနေမင်းသည်သုတ်တေတန်ရှင်းကြည်လင်အေးမြတ်စင်ကြဲလှပေသောဤဘဝကုဟရေကာမရူပအရူပတိဟုသောဘဝသုံးဓာတ်ဘုံသုံးရာကြာအိမ်၌နိဗ္ဗာတံပါရမီကံစီမံလှုံသောသဖြင့်အသည့်ပြေထွန်းပေါ်ပေါက်၍နေပေသောကမလာကတိတံကြာဟု၍ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောဝိနည်းပါဏောကံကျွတ်ထိုက်သတ္တုနတ်လူမြမဝိနည်းကြာတတဝအပေါင်းကိုဓမ္မရံတိဝရဟိမေဘောဘောဝေနိဗ္ဗာန်ကိုတည်မြင်စေတတ်သည့်အာနာပါနာတတိသုတ်တံကဲ့သို့သောမြတ်သောတရားဒေသနာယောင်ကြည်တော်တို့ဖြင့်သူဘောတေတိသစ္စာလေးယတရားမြတ်ကိုထွင်ဖောက်တည်မြင်စေလျက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီ။ယဘိတဂိတိနိသသောလောကတတခွင်ဝဲသူမတုသောသီလသမာဓိပညာဂုံတက္ကကြောင့်ယမဘုံတန်ဤပြန်လှိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူဝေထသောဤလောကေကိစ္စကုံယမနတ်လူသုံးဘုံသူတို့၏၎င်းဒီသောမျက်စိတဖွဲ့ဖြစ်တော်မူထသောဒုက္ခမသဟနံမဟာပဒဝီမြေကြီးနှင့်တူစွာသီခဏ်နိုင်ခဲ့သောအရာကိုသီခဏ်တော်မူတတ်ထသောမဟေတိသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမု ക്തി ခန္ဓာဝိမု ക്തി ညာနာတတနခန္ဓာဟုခေါ်ဆိုသောဂုံကျေစုအထုတို့ကိုသိပူရှာမိလေချက်တော်မူပြီးသောဓမ္မနိုင်တကံထိုဖျားတိဟုသောနေမင်းကိုအဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောတပိတော်သည်နမမိကာယဝစီမနောချိလျက်ယင်း

ေကံသမယံဘဂဝတာဝတိယဝိဟရတိပုဗ္ဗာရမေမိကာရမတုပါဒတိသံဘဟုလေဟိအဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရေဟိသာဝကေဟိတတေဟိဧကန္တမယံအခတဘ၌ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်၏ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတိယသာဝတိမြို့ယံဤ၌မိဂရမတုပါဒတိမိဂရတထေဤမိခင်တဖွဲ့ဖြစ်သောဝိဒါခကြောင့်အမတိသောက်လုံလှူဒန်းအပ်တဲ့ပြတ်သောဆောင်ပေါသောပုဗ္ဗာရမီပုဗ္ဗာယုံကြောင်း၌အဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရဟိသာဝကေဟိတတေသင်္ချာသင်္ချာတော်မူကြကုန်သောတပိသာဝကတို့နှင့်အတူတကားသံဘူလေဟိများပြစွာကုန်သောအဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရဟိသာဝကေဟိတတေသင်္ချာသင်္ချာတော်မူကြကုန်သောခေသာဝကတို့နှင့်အတူတကားဝိဟရတိသင်္သုံးစနစ်တော်မူသည်ဖြစ်ပေ၏အာနာပါနတတိသုတ်တံဖြစ်ပေါ်တော်မူလာတဲ့အချိန်ကိုအရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကသတ်မှတ်ပြီးပြတော်မူပါတယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားသခင်တောထိပ်ပြမစီတောထိပ်မြို့ရဲ့အရှိဘက်ဥဖာယုံကျောင်းတိုက်မှာသရင်သုံးစန္ဒီတော်မူကဲ့ဒီသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ထိုချင်းခါမှာဥဖာယုံကျောင်းတိုက်၌သင်္ချာတော်မူတဲ့မထေကြီးတွေဘုရားရှင်နှင့်အတူတကွသတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူကြတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်၊ရှင်မောဂလံမထေရမြတ်၊အရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်၊ရှင်မကိစ္စည်းမထေရမြတ်၊အရှင်မကုဋ္ဌိကမထေရမြတ်၊အရှင်မဟာကပိနမထေရမြတ်၊အရှင်မဟာသုံးဒမထေရမြတ်၊အရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရမြတ်၊အရှင်ယေဝရမထေရမြတ်၊အရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်အစရှိတဲ့သင်္ချာသင်္ချာတော်မူတဲ့မထေကြီးတွေနှင့်တကွမြတ်စွာဘုရားထိုပုဗ္ဗာယုံကြောင်းတိုင်းနဲ့တင်းတုံစံဒီတော်မူကဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီစံဒီတော်မူကဲ့မှာဘာဖြစ်လာလဲဣနာခောပန္ဒသမေနာထေရဘိက္ခုနဝေဘိက္ခုဩဝတ္တံတိအနုသာတံတိဣနာခောပန္ဒသမေနာထိုချင်းခါ၌ကထေရဘိက္ခုမထေကြီးမထေကျော်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်နဝေဘိက္ခုတည်ငယ်ယဟန်တို့ကိုနဝေဘိက္ခုတရင်ငယ်ယဟန်တို့ကိုဩဝတ္တံတိသုံးဆုံးပါကြကုန်၏အလုသာတံတိသွန်သင်ကြကုန်၏။တစ်ကြိမ်တစ်ခါဆုံးပါတော့ကိုဩဝတ္တ။ဂျိမ်ဖာများစွာထက်ခါထက်ခါဆုံးပါတာကိုတော့အလုသာတိလေဒီလိုလဲခွဲတန်းရှိ။ရိုးရိုးဆုံးပါတာကိုတော့ဩဝတ္တအပြစ်ပြပြီးတော့သုံးဆုံးပါတာတမ်းမြစ်တာကိုတော့ကံမြစ်တယ်ဒါကိုအလုသာတနာဒီလိုလဲသုံးနော်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီမှာဆုံးဆုံးပါတယ်ဆိုတာကဒီမှုကအပ်တယ်ဒီမှုကမအပ်ဘူးတတိဖြစ်ဝိနည်းပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်အသိခါဖို့ဒီကိုလည်းသွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမှပြည်တယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာဆိုင်ရာကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းအရတဖို့ပေါ့သွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမှပြည်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီဆုံးမမျိုးနှစ်မျိုးပဲတခါတည်းသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကျင့်ကြံကြွကိုပွားများအထောက်ရှင်အခါမှာလည်းလိုအပ်တယ်ပြုပြင်ပေးမှုစတဲ့သုဆုံးမှမှုတွေကိုဆက်ခံတက်ကပြီးကြ။အဲဒီလိုပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။အဘိကိစေထေရဘိက္ခုတတ္တပိဘိက္ခုဩဝတ္တံတိအနုသာတံတိစသည်ဖြင့်ပေါ်ထားတယ်။ဒီလိုမထေကြီးတွေကယဟန်ငယ်7ပါးလောက်ကိုသုဆုံးမှကြတယ်။သွန်သင်ကြတယ်။ဒီလိုမထေကြီးတွေကြတော့20ဒီလိုမထေကြီးတွေက30ဒီလိုမထေကြီးတွေကြတော့40သတိဖြင့်မိမိတို့နိုင်တယ်လို့ပေါ့လေတပိသမီးတွေကိုသုံးဆုံးမှကြတယ်သွန်သင်ကြတယ်အဲဒီလိုသုံးဆုံးမှသွန်သင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲရေစနဝဘေခုထေရီဘေခုဟိဩဝတိယမာနာအလုသာတိယမာနာဘုံလာရံပုဗ္ဗေနပရံဝိသေတံဇာနန္တိရေစနဝဘေခုထိုတရင်ငယ်ယဟန်တို့ဒီလည်းပဲထေရီဟိမထေကြီးယဟန်တို့ထေရီဟိဘေခုဟိမထေကြီးဖြစ်တော်မူကြကုန်သောယဟန်တို့တို့ကဩဝတိယမာနသုဆုံးမအကုန်ဒီရှိသောအနုတတိယမာနအဖမံအထထသုဆုံးမအကုန်ဒီရှိသောဝါအနုတတိယမာနသွန်သင်ကံမြအပ်သည်သွန်သင်အကုန်ဒီရှိသောဝါကံမြအကုန်ဒီရှိသောဘုံလာရန်ပြန်ပြောကြည့်ချက်သောပုဗ္ဗေနရှိရှိရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့သမထဝိပဿနာတရားတူထက်အပရံနောက်ဖြစ်သောဝိသေတံမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့တရားတူတရားမြတ်ကိုသန္တန်တိတိရှိ၍သွားကြလေကုန်၏မထေကြီးတွေကနေပြီးတော့
ရင်ဝယ်သားကဲ့သို့သဘောထားပြီးယူရပိုင်ဖေးစွာဖြင့်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျသွန်သင်ပြတာဆက်ဆုံးမှပြကြတဲ့အတွက်သူတစ်ဖက်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့သရင်ငယ်ယဟန်ဒီကြီးဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့သီလစားတဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေတဲ့ပိုးလွန်းတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုလည်းရရှိလာကြတယ်ဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေတဲ့မြင့်မြတ်ကြီးကျယ်တဲ့သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတရားဓုတွေကိုလည်းရရှိလာကြတယ်ကျင့်ကျင့်မိမိတို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဂုဏ်ကျေးဇူးတရားထုတဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့တရားထုတရားမြတ်တွေကိုလည်းရရှိလာကြနေသိရှိလာကြနော်အဲဒီလိုသိရှိလာတော့မဖြစ်လာလဲဒီနာခောပဏ္ဏတမေနဘဂဝါတရဟုဘောဓတိပန္နရတိပဝရဏယပုံနာယပုံနာမယရတ္တိယဘိက္ခုသံဃာပရိဝတောအဘောကတိနိသိန်တော်ဟောတိဒိနာခောပဏ္ဏသမေနထောအခ၌ကဘဂဝါဘုံတော်ဖြောက်ပါတခင်ဖျားခြင်းတည်တူဘောဓတိပန္နရတိ35ရဲ့မြောက်ဖြစ်သော35ရဲ့မြောက်ဥပုံနှင့်ဖြစ်သောဘဝရဏယပုံနာယပုံနမယလဘိဘဝရဏနေ၌ဘဝရဏယပုံနာယပုံနမယရတ္တိယလဘိဘဝရဏနေညင့်၌ဘိက္ခုသံဃာပရိဝတ္တယဟံသံဃာအပေါင်းထံယံလည်းယအဘောကတိလူတိကောင်း၌ဤသိန်းတော်ထိုင်လည်းယသတင်းတော်တော်မူသည်ဟောသည်ဖြစ်ပေ၏။သတင်းကြလဖြင့်ဘဝရဏနေပေါ့နော်။သတင်းကြလဖြင့်ဘဝရဏနေရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအထွန်းနေညမှာယဟံသံဃာအပေါင်းထံယံပြီးတော့လူတိကောင်းမှာလတ်တာတဲ့ထိုင်နေပုံရနော်။အထာကောဘဂဝါတုန်ဤဘုဒ္ဓတုန်ဤဘုဒ္ဓံဘိက္ခုသံဃာနုဝေလောကေတဝါဘိက္ခုအမတေတိအထာကောထောအခါ၌ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးတကုတ်ကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တုန်ဤဘုဒ္ဓံတုန်ဤဘုဒ္ဓံဒိဋ္ဌိစွာဒိဋ္ဌိစွာဖြစ်၍နေသောဘိက္ခုသံဃာယဟံသံဃာအပေါင်းကိုအနုဝေလောကေတဝါစောင့်ငဲကြည့်ရှုတော်မူ၍ဘိက္ခုယဟံတို့ကိုအမတေတိမိန်ကြတော်မူ၏အဲ့ဒီအချိန်ကမှယဟန်တန်ခါတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်တယ်တိတ်ဆိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝိသေသနနှစ်ချက်မှထားတဲ့အခါကျတော့ဒါက40လို့တဲ့သဘောဘုရားရှင်ကလည်းလွင်တိကောင်ထဲမှာထိုင်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကိုထိုင်ရပြီးတော့ယဟန်တန်ခါအပေါင်းတွေကလည်းထိုလွင်တိကောင်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့တရားဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်နေတော်မူကြအဲ့ဒီလိုစီးပြန်နေတဲ့အတွက်ကြည့်လိုက်ရင်ယဟန်တန်ခါတွေဟာလက်ချေလှုပ်ချင်းကုတ်ချင်းဆော့ချင်းစတဲ့အမှုရာတွေလုံးလုံးမတွေ့ပဲအမတန်ကြီးသက်စွာထိုင်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။တွေ့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုအမိန့်ရှိတယ်။ဘယ်လိုအမိန့်ရှိလဲ။အာရတောသမိဘိက္ခဝေဣမာယပရိပဒါယအာရတစေတောသမိဘိက္ခဝေဣမာယပရိပဒါယတသမတိယဘိက္ခဝေပညောသောဘတ္တယဝိရိယအာရဘထအပ္ပတသာပတ္တိယအနိကနတိကတသာအတိကမယအာတိစီကတသာတစ္ဆေကရိယာယဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဣမာယပရိပရာယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျောသောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဣမာယပရိပရာယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျောသောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုဟံငါဖျားရှင်သည်အရတ္တအလွန်နှစ်သက်အတ္တိအတ္တမီဖြစ်ပေ၏ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဣမာယပတိပရာယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျော်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုဟံငါဖျားသည့်အာရတစိတ်တော်အလွန်နှိမ့်ချိုက်သောစိတ်ထားရှိသည့်အတ္တမီဖြစ်ပေ၏။ဘုရားရှင်သိကြည့်နိုင်နော်။လောကုတ္တရာတရားကိုဘာနဲ့လျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နေတဲ့မိမိရဲ့တပည့်တော်ဘာကထင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအမတန်ကျင့်တတ်တယ်။ကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ထားတွေငါဖျားဖြစ်နေတယ်။အဟရတော်မူတဲ့အဟရတော်မူတဲ့ဘာကြောင့်လဲသန္တရာဝဆင်းဒုက္ခမှာမိမိရဲ့တပိတဝကတွေကျွတ်ကြတော့မယ်လွတ်ကြတော့မယ်ဒါကိုလှမ်းကြည့်တော့ဘုရားရှင်ကမြင်နေပြီပြုတ်ပြီးလွတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေပြီလေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းချီပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့တာကဒီတတ္တဝါတွေကိုကယ်တင်ဖို့ပါရမီဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တော့မိမိကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ဥဒိစ္စဖြင့်ထောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့အကောင့်အထက်ပေါ်လာတာကိုမြင်ရတော့ဝမ်းမသာပဲပြန်မရှိနဲ့ဝမ်းသာမယ်သိကျင်တဲ့သိကျင်တဲ့နော်ဒီတော့ဒီကျင်တဲ့အချက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ဘုရားရှင်ဘာမှအထုသဖြင့်ကိုကျင်တဲ့လေတိတ်ဆိတ်မှုကိုသိကျင်တဲ့ဒါပဲနော်လက်ချေဆော့နေတာဘုရားရှင်မကြိုက်ဘူး
ကားတွေပွားစီပွားစီပြောနေတာမကြိုက်ဘူး။ဒီစကားမျိုးပြောမယ်ပဲစကားပြမျိုးမပြောဘူးအတိတ်တတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်။စကားပြောပြီဆိုလို့ချင်းလည်းအလွန်ကြုံပြောနေတာမျိုးတွေပေါ့ဗျာ။မကြိုက်ဘူး။ကြွက်စီကြွက်စီကြွက်စီဘူညာဘူညာဘူညာ။ဟောငစိမ့်တန်းမှာငစိမ့်တယ်ငါလူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စကားပြောနေတာကိုတော့ဗျာချင်းမနှိမ့်ချဘူး။ဟိုပိန်တော်လေးကသုတ်တာများမှာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တာပါလေကေယောဓမ္မဉ္ဇိမိစ္ဆဝီလောပိဟန်ဒီကြွက်စီကြွက်စီနဲ့စကားပြောနေတဲ့အတန်ကိုဘုရားကဩငစိမ့်တမ်းမှာတင်္ဂါတေငါလူနေတဲ့အတန်နဲ့တဲတူပါလားဆိုပြီးဘုရားဒီလိုအမိန့်ပြတာနော်ဒီဥပမာလေးကဘုရားရှင်ဒီဒီလိုကြွက်စီကြွက်စီနဲ့ဆူညံဆူညံနေတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမနှိမ့်ချဘူးတိတ်ဆိတ်မှုကိုတော့ဘုရားရှင်တို့နှိမ့်ချတယ်လို့ပြောပါတယ်ကဲစကားပြောရင်အော်ချင်ပြောတာကောင်းလားမကောင်းမလွှဲမကြောင်သားလို့စကားပြောရင်ဒူဒူလေးပြောတာသူများမကြအောင်ကိုပြောမဲ့ပုံကူတော့ပဲကြားရင်ကြောက်ပြီပေါ့ဘေးကပုံကူတွေနှောက်ချက်မရှိအောင်ခုနှစ်တန်ကြီးနဲ့ဖြင့်ပြီးပြောချင်တယ်ပြောနေရင်တော့ဒီလိုတရားထိုင်တာမျိုးလည်းလျော့ပါမလားမလျော့ဘူးဒါကူမြတ်စွာဘုရားသိပြီးရှင်းနေတယ်နော်နန္ဒကစကားမပြောဘဲနဲ့ဘာလုပ်နေတယ်လို့ပြီးတော့အစ်စီဆိုဖြင့်သမထဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထဏီကိုသိပြနေကြလို့ဘုရားကအမတန်နှိမ့်ချတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုတသမတရားပိခဝင်းဘိယောသမတယဝရိယအာရဘထအပ္ပဒါတပတ္တိယအနတိကရတအတိကမယအာတိစီကတတသစီကိရိယာယပိခဝေစိတ္တယံတို့တသမထို့ကြောင့်ဤဟာဤသာနာတော်၌တုံးမေတင်ချစ်သားတို့သည်တင်ချစ်သမီးတို့သည်အပ္ပဒါတမရောက်ရှိရသေးသောအရတ္တဖို့ကိုပတ္တိယရောက်ရှိခြင်းဟာအနတိကရတမရသေးသောအရတ္တဖို့ကိုအဓိကမယရရှိခြင်းဟာအတိသိကတတမျက်မှောက်မှပြုရသေးတဲ့အရတ္တဖို့ကိုသစ္စာကိရိယာယမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟာဒါကတော့အထွတ်ထိပ်ထပ်ပြီးပါဠိပြန်ထားတယ်နော်အဘဒတမယရှိအသေးတဲ့မညာဘုံညာကိုပတ္တိယရရှိခြင်းဟာအနတိကမယအဘဒတမယောက်အသေးတဲ့မညာဘုံညာကိုပတ္တိယရရှိခြင်းဟာအနတိကတမယအသေးတဲ့မညာဘုံညာကိုအတိကမယရရှိခြင်းဟာအတိစီကတတမျက်ပေါင်းမပြုရသေးတဲ့မညာဘုံညာကိုတိစီကရိယာယမျက်ပေါင်းပြုခြင်းဟာဘိယောသောမတ္တယတိုင်းတဲ့အလုံးဝရိယကြောသအထောဖို့လုံလဝရိယကိုအာရဘထကြောသအထောကြပါကုန်လောမရသေးတဲ့မရောက်သေးတဲ့မညာဘုံညာဏီကိုရောက်ရှိရန်မရသေးတဲ့မညာဘုံညာဏီကိုရရှိရန်မျက်မှောက်မပြုရသေးတဲ့မညာဘုံညာကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အတွက်တိုင်းတဲ့အလုံး

0: မိုးလေလာတို့ရဲ့အဆုံးတစားမုံလှပြင်းနေတိုင်အောင်ငါဖျားဒီတောက်ထီမှာပဲဆိုင်ကမြင်းတုံးတော်မူမယ်လို့ဒီလိုဖျားရှင်ကအမိန့်ရှိနော်ဒီအမိန့်ရှိချက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူတ္တအလုဟာသက္ကရာဆရာတော်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုတော့နည်းနည်းတင်ပြနော်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဒီစကားလေးကိုဘာလို့ဘာအကြောင်းကြောင့်အမိန့်ရှိတယ်လို့မင်းဘုသူတို့ဣတိဘေကုဏပဝရဏသင်္ခအနုဇာဏံတော်ဧဝမဟာအထေကရကကျင့်ထားတယ်။ယဟန်ဒီကိုပဝရဏသင်္ခပဝရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူလိုတဲ့အတွက်ဒီစကားကိုမိန့်ကြားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ပဝရဏနဲ့ချိမြောက်တဲ့စကားကဘာလဲ။ပဝရဏသင်္ခနမညတိဒုတိယနာကမ္မေနအသင်ယတိပဝရဏသင်္ခပဝရဏဖြင့်ယဟန်သင်္ခအပေါင်းကိုချိမြောက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာညတိဒုတိယကံနဲ့ဒိနဲ့မှာကမဝါဖတ်ပြီးတော့ပေးအပ်တဲ့ကံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကံတစ်မျိုးပဲနော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးရမလဲလို့မင်းရင်တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီပေါ်ရဏထားဖို့ထားတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုသံဃာသရဲကျွတ်လာပြင်းနေမှာပေါ်ရဏမပြုသေးပဲ။သံဃာမုန်းလာပြင်းကြမှာပေါ်ရဏပြုဖို့ရန်အတွက်ဆိုင်ငံထားဖို့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြု။အဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်လဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမခွင့်မပြုဘူးလဲလို့မင်းရင်အာအကာရကတတာဝဘာလာပုတ္တဆနတနာတယတိဟောအကာရကတသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုံငန်းရတုကိုယောဂုံမှုမရှိတဲ့ဘာလာပုတ္တဆနတမိုင်မဲနေတဲ့ပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ပုတ္တဇင်ငမိုက်သာအနာတယတိဘယ်တော့မှမပေသမထလည်းအမထဝိပဿနာလည်းအမထထိတလန်းလျှောက်ရေခဲတော့ဖို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြင့်သာသနာတော်မှာနေထိုင်နေတဲ့ပညာမျက်စိကန်းနေတဲ့ဘာလပုတ္တဇဉ်ငမိုက်သားဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းပောရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ပောရဏသင်္ကကိုမြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးပောရဏထားခွင့်မပေးဘူးပောရဏထားခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဘာထုတယ်ဆိုတာလေးတော့ပြီးတော့မှပြောမယ်နော်သူရမယ်အကျိုးလေးကတော့ရှိနောက်တစ်ခုတထအာရတဝိပါဒကသာစေဝအရိယတဝကသာသအလားတူပဲအာရတဝိပါဒကလည်းခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဥရိယပြညာအရင်ပိုင်းကြောလွန်အောင်ဟောဘက်ဘင်းကညာပိုင်းအတိအားကောင်းတဲ့ညာနေဝိပဿနာညာနေရရှိပြီးနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းထိုသူတော်ကောင်းမျိုးကိုပဝရဏထားခွင့်မြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးအကယ်၍အရိယသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသောတာပန်တဂါရကအနာဂတ်ယဟန္တာခေါ်တဲ့အရိယသူတော်ကောင်းနေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းထိုအရိယသူတော်ကောင်းနေကိုမြတ်စွာဘုရားပဝရဏထားခွင့်မပေးဘူးနော်ဒီတော့ဒီဘာလပုတ္တဇဉ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးစက်မြင်တော့နည်းနည်းလေးပြောအောင်မယ်နော်ဥစဉ်တော့ခန္ဓာဝက်ကနာယုတ်ပါဠိတော်မှာပုဖ္ဖသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိပါတယ်နော်ထိုပုဖ္ဖသုတ်တံမှာခန္ဓာဝက်ကနာယုတ်ပါဠိတော်စာမျက်နှာ134မှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးရှိတယ်နော်ဒီဘာလပုတ္တဇဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယောဘေခဝေတတ္ထကတိနာယောအာသကိယမဏိတိတိယမဏိပညပိယမဏိပထဝီယမဏိဝိဝေရိယမဏိဝိပစီယမဏိဥဒ္ဒာနိကရဏိယမဏိနသနာတိနဘတတိတမံဘိခွေပါလံပုတ္တဇနံအန္တအသကုကံအသနန္တအပတ္တံဂိန္တိကရောမိယုတ်ဝေရဏတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်နော်အကျင့်လဲဟောတယ်အကျယ်လဲဟောတယ်နော်နီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်လင်းပြီးတော့ခွန်းချံဝေဘံပြီးရှုပုံနီးစနစ်တည်နေတကွအတိတ်ကြမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတယ်။ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဥပမာအမျိုးမျိုးတွေဆောင်ပြီးတော့လည်းဟောပြီးပါတယ်။အဲဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြီးပြီမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲ။နဇာနာတိနဘတတိမသိဘူးမမြင်ဘူး။အဲဒီမသိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲ။တမဟံဘေကွေဘာလံပုတ္တဇနံအန္တအသကုကအသနန္တအပတ္တံဂိဋ္ဌိကရောမိ။ဘေခဝေจิตတယံတို့ဘာလံမိုင်မဲလျက်ရှိသောအန္တံပညာမျက်စိကန်းလျက်ရှိသောဘိက္ခဝေจิตတယံတို့အန္တံပညာမျက်စိကန်းလျက်ရှိသောအသကုကံပညာမျက်စိမရှိသောအသနန္တံခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိသောအပတန္တံခန္ဓာ၅ပါးကိုဉာဏ်မျက်စိဖြင့်မမြင်သောဘာလံပုတ္တဇဏံပုတ္တဇေငမိုက်သောတမဟံဗတံဘာလံပုတ္တဇဏံတို့ပုတ္တဇေငမိုက်သောကိုဟံဃဗျာတိဂိဋ္ဌိကရောမိအဘယ်သို့ပြုလုပ်နိုင်ပါအံ့နီဒီလိုသုံးထားတယ်အဲ့ဒီအသုံးလုံးအနှုံးလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ယုတ်ဝေနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘယ်လိုလဲပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ပညာမျက်စိမရှိတဲ့ဘာလပုတ္တဇဉ် မမိုက်သားတွေလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟောကြားတဲ့အရာကတော့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်သိကျင့်သိနှမျိုးနဲ့ပြီးမှဇာလျှင်ကလျာဏပုထုရှင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်သိအနေနဲ့သိရင်တော့ကလျာဏပုထုရှင်တချမ်းတော့ဖြစ်မှာပေါ့အပြည့်အစုံမဖြစ်သေးဘူးသင်သိကျင့်သိထုံနှမျိုးဖြင့်သိကြရင်တော့ကလျာဏပုထုရှင်အစ်စ်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ခုဒီသုတ်တံမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအာရဒဝိပါဒကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာသမထဝိပဿနာဘာဝနာရဲ့လုံခဲ့ရတဲ့ကိုဟိုဘင်းကညာတိုင်အောင်ပေါ့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာညာနေတိုင်အောင်အကောက်အောင်အထုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားပောရဏထားခွင့်မပေးဘူးအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပောရဏထားခွင့်မပေးဘူးပညာမျက်စိကန်းနေတဲ့ဘာလပုတ္တရှင်ငမိုက်သားတွေကိုလည်းပောရဏထားမပေးဘူးပညာမျက်စိကန်းတယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာအကာရကတာဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်သမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းရတဲ့ကိုဘာမှမလုပ်တဲ့ပညာမျက်စိကန်းတဲ့ပုထုရှင်ငမိုက်သားအဲ့ဒီငမိုက်သားကိုလည်းပောရဏထားခွင့်မြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးတဲ့ကဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားပေးတယ်ယတ္တပါဏသမထောဝါတရုဏောဟောတိဝိပဿနာဝါတတ္တအတယတိပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမထပိုင်းကြည့်လိုက်လဲတရုဏနုနယ်နေတယ်ဝိပဿနာပိုင်းကြည့်တော့လဲတရုဏအမှုနဲ့နေတယ်တရုဏဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီဥရိယဗျဉာဏ်အထိဝိပဿနာဉာဏ်ဤရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတရုဏဝိပဿနာတရုဏဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နုနယ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်တရုဏဝိပဿကပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့တော့သမထပိုင်းမှာလဲနုနုလည်းရှိနေတယ်သူကတိတ်ပြီးတော့ဇန်နီကမခိုင်းကြဘူးဝိပဿနာပိုင်းရောက်တော့လည်းနှုတ်နေသေးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကတိတ်ပြီးမရင်ကျက်သေးဘူးအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ညဇောဘုရားကပောရဏထားခွင့်ပေးတယ်နော်ထားခွင့်ပေးလိုက်တော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုထုတ်လာလဲဆိုတော့ဘဂဝါဘိဒရာဘိက္ခုနာစိတ်တ္တဇာရံပရိဝိမာန်တန်တောသမထဝိပဿနာနာတရုဏဘာဝဉ္ဇတဝါမယိအိဇပဝရန္တေတိသာတုဩတာဥဒ္ဓဘိက္ခုဣဒ္ဓဩတရိတန္တိတတော်ဤမေဘေကုဏ္ဍတရိဖေခွေသေနာတဏိကဟိတေဝိသေသနိဖတ်တေတုဏ္ဍသခိတန္တိမြတ်စွာဘုရားလှမ်းကြည့်တယ်။တရင်တို့လာပြင်းနေပောရဏနိမှာမိမိရဲ့တပိသားသာဝကခြံရနေတဲ့တပိသားသာဝကတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာတော့အရေးအတွက်ကတော့အတ္တကရဆရာတော်ကအပရိစိဏဂဏနောဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ထိုချိန်ခါမှာယဟန်တန်ခါတွေကဘုရားရှင်ကိုခြံရနေတဲ့အရေးအတွက်ကိုဂဏန်တင်ချချပြလို့တော့မရအောင်များနေတယ်အဲ့ဒီလောက်များနေတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကဒါတော့အနှောများတဲ့အကြောင်းပြောတာပါနော်ဒီလောက်တော့များနေတဲ့ယဟန်တွေထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲလှမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘယ်မှာကျက်စားနေတယ်လို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးစိတ်ဆုံးဖြတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါယဟန်တွေရဲ့ကျက်စားနေတဲ့သမထအနေကိုကြည့်လိုက်တော့လေတရုဏနှုတ်နေတာကိုတွေ့တယ်ဝိပဿနာဘက်ကြည့်လိုက်တော့လေတရုဏနှုတ်နေတာကိုဘာတွေ့ပြန်လဲတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲမယိအိဇပဝရင်တေတိသာသူဟောတံဟောတာဘေခုဣတဩတရိတံတိမယိငါဖြာတိအိဇယနေပဝရင်တေပောရဏပြုခတိရှိသောတိသာသူအယမျက်နှာတို့၌ဝတံဝုဋ္ဌာဘေခုဝါမှကြွ၍ဝါထ၍လာကြကုန်တဲ့ယဟန်တို့သည်ဣတဤသာဝတိသာဝတိမြို့သို့ဩတရိတံတိဝင်ရောက်၍လာကြကုန်လတံဒီနေ့ငါဖြာပဝရဏပြုလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဝါကြွပြီဝါကြွပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့အစင်အလာယမြတ်စွာဘုရားထာမကမ္မထံယူပြီးတော့တောကြောင့်တောင်းကြောင့်ဒီမှာသွားပြီးမမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံနေစီပြန်နေတဲ့ဒီဟန်ဒီလည်းရှိကြတယ်ထိုဟန်ဒီကလည်းဝါကြွရင်မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးခတော်ကြဘုရားကမဖူးမြော်မှုသေးတဲ့ဒီဟန်တော်တချို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ရန်ဆိုပြီးတော့လာကြတယ်ဝါကြွတဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားခီးထေတ္တစာရီမကြွခင်သာဝတိကိုအမိလာကြနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလာတဲ့ယဟန်ဒီထဲမှာဥတီချက်တွေတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်။မိမိတို့ရရှိထားပြီးတဲ့အရတ္တဘုဂ်ကိုဘုရားရှင်အားလျှောက်ထားခြင်းလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်။တရားတို့တရားမြတ်ကိုမြားသေးတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ထံမှာတရားတို့တရားမြတ်ကိုနောက်ထပ်ရဖို့ရကမ္မထာနိနာနိတရားများလိုလားတောင်းတတဲ့စိတ်ထားဖြင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြပါတယ်နော်။အဲ့ဒီဥတီချက်အမျိုးမျိုးဖြစ်ဒီသာဝတိကိုဒီယဟန်ဒီကဝင်ရောက်လာကြမှာဖြစ်တော့မဖြစ်လဲ။တတော်ဣမေဘေခုဟုတ်တာတရဟိဘေခုဟိသေနာတနေကိတေဝိသေတံနိဖတိတုဏ္ဍတခိတံတိရောထိုသောကြွရောက်လာတဲ့အထင်ခံမျိုး၌ဣမေဘိက္ခုဤယခုငါဖျားအချမ်းရမ်း၍ထိုင်နေတဲ့ယဟန်တို့သည်ဘုဒ္ဓံတရဟိဘိက္ခုဟိဝါကြည့်တဲ့ယဟန်တို့ကသေနာတန်၏အကြောင်းအရာနေရာတို့ကိုခီးတည်ယူ၍ ယူကြကုန်သည်ရှိသောဝိသေသမညာဖွညာဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်စေအောင်တော့ဟာနတခိသန္တိမစွန့်နှိမ်ကြဘေကုန်လတံဝါဇုလပြေတို့တရားနေမှာဥစဉ်တို့ကြောင်းစဉ်ရှိကြရင်ကြောင်းစဉ်အလိုက်နေရာချထားပြရတယ်ကြောင်းစဉ်မှာမလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခန်းစဉ်မှာနေရာချထားပြလို့မလောက်ရင်တော့ဥမာဖျားပေါ့ဖျားတစ်ချက်ဖျားတစ်ချက်မှာနေရာချထားပြလို့မလောက်ရင်လည်းဖျားတစ်ချက်ကို3ပါးဆက်တယ်ဒီလိုနေရာချထားပြရတယ်ဒါတိုင်းကကြောင်းရဲ့အစည်းကမ်းပဲအဲ့လိုနေရာချထားဝေဖန်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ရောက်လာခဲ့ရင်တော့လက်မခံပဲနေခွင့်ရှိတယ်နေရာဖယ်မပြီးပဲနေခွင့်ရှိတယ်ဒါမျိုးဆိုဖျားခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့ဒီနေခွင့်ဒီဘလောက်ကြာတယ်လို့မြည်တော့ဒင်းကျွလက်ပြဘောရဏနေ့အထိဝါကျွပြီလို့ဒင်းကျွလက်ပြကျော်တည့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မထေကြီးယဟန်နေရောက်လာခဲ့ရင်မထေငယ်ယဟန်ကနေရာအချက်ချင်းဖယ်ပြရတယ်ဒါသန္တာတော်ရဲ့စီကံတိုင်းကကြောင်းရဲ့နေထိုင်မှုစီကံပဲအဲ့ဒီတော့ဖယ်ပြရတော့ဒီထဲမှာတရင်ငယ်လေးတွေပါနေကြဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဝါကျွတ်ရင်ဘုရားကိုလာပြီးပူတော်မှာဖြစ်တယ်။လာပြီးဖုံးမြော်ကြတော့တဲ့အချိန်ခါမှာဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာရင်ဝါငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေရာဖဲပြီးရတော့နေ့စဉ်လှလှဖျက်ရတာစီကံ။ဆိုကြပါစို့နေရာကအုံမကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာနေရာ20ရှိတယ်ဆိုကြတယ်။နံပါတ်1အကောင်းဆုံးနေရာမှာမထေကြီးတစ်ပါးတည်င်းသုံးတယ်ဝါအကြီးဆုံး။နောက်တစ်နေ့ကျတော့မထေကြီးတစ်ပါးကသူ့တဲ့ဝါကြီးတဲ့မထေကြီးတစ်ပါးရောက်လာရင်နံပါတ်1ကနံပါတ်2နေရာဆင်းအောင်နံပါတ်1ကနံပါတ်3နေရာဆင်းအဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းကြောင်းပြရနောက်တစ်နေ့တခါသူ့တကြီးတဲ့မထေကြီးတစ်ဖက်ကထပ်ရောက်လာရင်ဟိုနံပါတ်1ကတခါထပ်ပြီးနံပါတ်2ကိုဆင်းအောင်မယ်နေရာထပ်ပြောင်းအောင်မယ်ဒါတိုင်းကကြောင်းရစီကံမယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတိုင်းလာတိုင်းခေစဉ်ဝါလိုက်အတိုင်းနေရာတွေကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲလုပ်ပြရဒီလိုပြောင်းလဲလဲလုပ်ရတာကတောင်ဝကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်မှာဆိုလို့မင်းစီမဒေတာမှာတချို့ကြောင်းတဲ့မြတ်မှာတချို့မထေကြီးတွေအာဂန္တုမထေကြီးတွေလာသည်ဖြစ်စေမလာသည်ဖြစ်စေနေ့စဉ်နေရာပြောင်းကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါဟာတော့ငတ်နေရာပဲဆိုပြီးဒီလိုစိတ်အနှောင့်အယှက်လေးဖြစ်နေမှာဆိုလို့နေ့စဉ်နေရာလဲလှယ်ကြတယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဒီလိုနေရာတွေလဲလှယ်ပြနေကြရင်ဒီဟန်လေးတွေကသမထဝိပဿနာလုပ်ငန်းတွေကနှုတ်နေသေးတော့ဒီနေရာတွေအပြောင်းအရွှေ့နဲ့သူတို့မှတရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့မညာဘုံညာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခွင့်အလန်းတွေဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာပေါ်ရဏကိုဆင်းငံ့ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်မေ့စရာတော့ရှိတယ်။ဒီလိုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကခီးဒေသဇာတိတရင်ကျွရင်ကြွမြတ်ဓမ္မတာအတိုင်းဒီဒေသဇာတိကြွချီတဲ့အခါဒီဟန်ကြီးကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ခီးဒေသဇာတိကြွချီတော်မူပါလားလို့ဒီလိုလဲမေ့စရာရှိတယ်။အဲ့ဒီမိခွန်းကိုလည်းသက္ကရာကဖြေထားတယ်။သစေပိစာရိကံပက္ကမိတ်သာမိ။ဣမေတံဝသနာဌာဏဒုလဘမေဝဘွိတတိ။သစေပိအကြွေလည်းပဲစာရိကံခိဒေသစာရိကိုပက္ကမိတ်သာမိငါဖျားဖက်ခေါ်ကြွတော်တော်မူသည်ဖြစ်အံ့။ဣမေတံဤယဟငယ်တို့အဖို့ဝသနာဌာဏနေရာအယတိကဒုလဘမေဝရခဲ့သည်ဌာလင်ဘွိတတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒီသမထဝိပဿနာပိုင်းနှစ်ခုလုံးမှာနှုတ်နေနေတဲ့ဒီဟန်ဒီအဖို့ဤဒေသဇာတိကြွကြည့်တဲ့အချိန်ကမှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရင်တို့အတွက်နေရာရဖို့ဆိုတာကအမတန်ခက်ခဲတို့အတွက်ကနေရာရဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားကသင့်လျော်တဲ့နေရာမှာသင့်လျော်သလိုသစ်တပင်အောင်မှာပဲဖြစ်စေတို့တို့ခုအတွက်မှာပဲဖြစ်စေအလင်းသင့်တယ်လို့ဤဒေသဇာတိကြွချင်ရင်နေရာဆိုတာကသတင်းသုံးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေမှာဒီဟန်ငယ်တွေသတင်းသုံးလိုက်လို့ရှိရင်တော့မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာတို့မှအမတန်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်။တို့အတွက်နေရာကောင်းကောင်းရဖို့မလွယ်ဘူး။ကျောင်းတဲ့တစ်ခုမှဝင်ပြီးတက်မယ်ဆိုရင်လည်းတို့ကသတင်းငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျောင်းတိုက်တွေကလည်းများသောအဖြစ်မထေကြီးတွေအတွက်သာတော်တော်လေးနေရာချတာပြဖို့ပြတ်တာရုံတော့သာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။သတင်းငယ်တွေအတွက်ပြတ်တာတဲ့နေရာရဖို့ဆိုတာကအမတန်ခက်နေတယ်။ဒါကလည်းမြတ်စွာဘုရားနှံ့ကြည့်တော့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မယိပါဏအပါဝရင်တေဘိက္ခုပိဣမံသာဝတိနဩတရိတံတိမယိပါဏအပါဝရင်တေငါဖေယပဝရဏမပြုခဲ့သည်ရှိသောဘိက္ခုပိယံတော်သည်လည်းပဲဣမံသာဝတိဤသာဝတိမြို့သို့နဩတရိတံတိဝင်ရောက်၍မလာကြလေကုန်လတံဟောမြတ်စွာဘုရားတရင်ကျော်လက်ပြင်းနေမှာပဝရဏပြုတော်မမူဘူးဒီဇောင်းလုံးဇောင်းမုံလက်ပြင်းအထိပဝရဏကိုမြတ်စွာဘုရားဆိုင်ခံထားတော်မူတဲ့ဆိုတဲ့တည်းအရာလေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့ယဟန်တော်တို့ကကြားခဲ့မယ်ဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားပေါ်ရဏမပြုသေးတဲ့အတွက်ယဟန်တော်တရားဘုရားဖူးရံဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြင့်သောတိကိုဝင်ရောက်ပြီလာကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီဆောင်မုံလာပြီအဖြစ်ပဲသူတို့လည်းစောင့်ဆိုင်ပြီးနေကြလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်အဟံဘိသာရိကန္တပကမိတ္တမိအေဝံဣမေတံဘိက္ခုနဝတ္တနာဌာနအပ္ပရိဘုဒ္ဓံဘွိတတိအဟံဘိငါဖျားသည်လည်းပဲသာရိကံခေတိခိတေသာသာရိကောနပကမိတ္တမိမကြွတော်ဖြစ်အံ့အေဝံဤသို့လျှင်ဣမေတံဘိက္ခုနဤဟံတို့အားဝတ္တနာဌာနနေရအယတ်တိအပ္ပရိဘုဒ္ဓံကြောင်းကြမှုမရှိသည်အနောက်အချက်မရှိသည်ဘွိတတိဖြစ်ပေလတံနေရနဲ့ပတ်တယ်လို့ကြောင်းကြမှုအနောက်ချက်ဒီပါမှာမရှိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးဆိုပြမြင်နေနော်နောက်တစ်ခုတေအတ္တနောအတ္တနောဝတ္တနာထံတိဖာတုဝိဟာရန္တသမထဝိပဒနာဓမ္မဇာတကတ္တဝဝိသေသနိဖတိတုံသခေတံတိယေထောယဟံငယ်ထုတ်သည်အတ္တနောအတ္တနောမိမိဤဝတ္တနာထံတိနေရာအရ၌ဖာတုချဉ္ဉံတတဝိဟာရန္တနေထိုင်ပြင်သုံးကြာယကုန်ဤရှိသောသမထဝိပဒနာသမထဝိပဒနာညာတို့သည်ဓမ္မဇာတဖြစ်ပေါ်လာသောစွမ်းအာရှိကြကုန်သည်ธรรมဇာတစွမ်းအားဖြင့်ပေါင်ကတ္တဝါပြုလို့ကြအကုန်၍ဝိသေသမညဖွညာနှင့်သောတဲ့တရားတို့တရားများကိုနိဗ္ဗာန်တည်တုံဖြစ်စေအံတော်မှာတက်ခိတ်တန်တန်တီစွမ်းထင်ကြပေကုန်လတံငါဒါကြောင့်ဒီငါဖျက်ဘောရဏငါဖျက်ခိတိတ္တစာရီမကြွပဲနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတလအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီဟငယ်တရားမိမိနေတဲ့နေရာမှာဆန်းကျန်တန်တန်နေထိုင်သတင်းသုံးရတဲ့အတွက်သမထဝိပဿနာဒီဟေကိုသွမ်းအနှင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ပေါ်လာအောင်သူတို့ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြန်အထုတ်မယ်ဆိုရင်အထုတ်ခွင့်ရမယ်အထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲဝိသေသခေါ်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်တရားတို့တရားများတွေကိုဖြစ်အောင်သွမ်းဆောင်နိုင်ပေလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်နော်မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဣတိသောတန်ဒီဝတ္တအပဝါရိတဝကတိကပုံနမယံပဝါရိတာမိတိဘေခုဏံပဝါရဏသင်္ကဟံအနုဇာနိဣတိဣတော်လျင်သောထုမြတ်စွာဘုရားတိတန်ဒီဝတ္တံထိုရင်းကြွလာပြင်းနေ၌အဘဝရိတဝဘောရဏမပြုတ်မှု၍ကတ္တိကဘုံနမယံတစ္ဆောင်ဘုံလာပြင်းနေ၌ပဝရိတာမိတိဘောရဏပြုတော်မူ၍အံ့ဟု၍ဘေကုဏံယဟန်တို့အဘဝရဏသင်္ကဟံဘောရဏဖြင့်တင်းကြွထောက်ပါခြင်းကိုအနုဇာနီခွင့်ပြုတော်မူလိုက်လေပြီဘောရဏဖြင့်တင်းကြွထောက်ပါမှုကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်ရင်းကြွလာပြင်းနေမှာဘောရဏမပြုတ်တော့ပဲဇောင်းမုံလက်ပြကြမှာပဲဘောရဏပြုတော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘောရဏဆိုင်ချခွင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဘောရဏပြုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ပဝါရဏနော်ဖိတ်ကြတဲ့ပွဲတစ်ခုပဲဘယ်လိုဖိတ်ကြလဲသံဃံပန္နေပဝါရေမိအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ဒီသံဃာကိုဖိတ်ကြပါတယ်ဒိဋ္ဌိနာဝတုဒေနဝပရိသင်္ကာယဝါမြင်တော်၎င်းကြားတော်၎င်းယုံမှန်တန်တရားရှိတော်၎င်းဒိဋ္ဌိနဝတုတေနဝပရိသင်္ဃာယဝဝဒန္တုမအတမန္တောအနုကမ္ပဥပါဒါယတပည့်တော်ကိုအစဉ်တနာစောင့်ရှောက်ကြည့်မြောက်တော်မူတဲ့အနေဖြင့်မြင်တော်၎င်းကြားတော်၎င်းတန်တရားရှိတော်၎င်းတပည့်တော်ကိုဆုံးဆုံးမတော်မူကြပါဆိုပြီးဒီလိုဖိတ်နော်ပတ္တန္တောပရိဂရိတာမိအရှင်ဘုရားတို့ကတပည့်တော်ကိုမြင်၍တော်၎င်းကြား၍တော်၎င်းသံတရားရှိရတော့လည်းကောဆုံးဆုံးမှခဲ့ရင်လည်းတပည့်တော်ကတပည့်တော်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုမြင်ခဲ့ရင်လိုက်နာပါမယ်လို့ဒီလိုတူးနဲ့တူးတပန်းနဲ့တပန်းဖိတ်ကြတဲ့ပွဲပဲနော်အဲဒီလိုဖိတ်ကြတဲ့ပွဲကိုဘောရဏပွဲလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါသတင်းကျလက်ပြည့်နေမှာပြုမြဲဓမ္မတာပဲသတင်းကျလက်ပြည့်နေမှာပြုမြဲဓမ္မတာဆိုတာကတော့ပုရိမဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များအတွက်ပြောတာပါပစ္စည်းမဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များအတွက်ဒုတိယဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဇံဘုံလက်ပြည့်ကြမှာဘောရဏပြုရတယ်ကိုယ်တော်ပုရိမဝါကနေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုသတင်းကြွလက်ပြင်းနေမှာဘောရဏမပြုတ်ပဲနဲ့ဘောရဏပြုတ်ဝင်ကိုဆိုင်ခန့်ဆိုင်ငံပြီးတော့သတင်းကြွဒေသမုံလက်ပြင်းကြမှာဘောရဏပြုတ်ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားဘောရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းကိုခွင့်ပြုလိုက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိလဲဘောရဏသင်္ခသမိဟိလန္တေယတနိတ္တယပฏิပါဏတအာသရိပိစုအာသရိယပိဇာယပကမ္မန္တိသောပိသစေပฏิရူပောနိတ္တယအတယကောအာဂမိတ္တိတတတန္တိကိနိတ္တယကနိတ္တာမိတိယဝဂိမနာပစ္စည်းမမတဝတိတုံလဘတိဟောသိကောင်းပါတယ်ဘောရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းခံရတဲ့ဒီယဟန်ပေါ့ဒါယဟန်တပါးကိုဥတည်ပြီးတော့ဘောရဏကဆိုင်ငံထားခွင့်ပေးထားတာအဲ့ဒီဘောရဏဆိုင်ငံထားခွင့်ဘောရဏဖြင့်ချိမြောက်ခွင့်ကိုရနေတဲ့ယဟန်ဘာဖြစ်လဲ ဘုရားတို့သာသနာတော်မှာ၅ဝါမပြည့်သေးခဲ့ရင်ပေါ့ယဟန္တာပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေပြိက္ခသုံးဖို့အာကုံဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ၅ဝါမပြည့်မခြင်းဆရာဥပိ္ပဇ္ဇနဲ့တော်လကောခွဲမနေရဘူးဆရာဥပိ္ပဇ္ဇနဲ့ခွဲနေခွင့်မစွေနေသည်ဆရာတူဦးနဲ့ပြီးပြီးနေရအဲ့ဒီလိုဆရာဥပိ္ပဇ္ဇဆိုတဲ့အမိနေသည်ဆရာဆိုတဲ့အမိရှိမှသာသနာတော်မှာနေထိုင်ခွင့်ပေးထား၅ဝါတဲ့ကြော်သွင်းရင်ကိုနိတိယမုစကအင်္ဂါရက်တည်းကြည့်ပါလေပါဠိမောနှစ်စုံကိုနှုတ်ငုံရရမယ်အနေဒီပဲနေတဲ့ကွာကြကြနတ်နတ်နားလည်ရနောက်တစ်ခုဥစဉ်တို့ဥပတော်ဝေဘေးမှာလာရှိနေတဲ့အချက်သိခါဖို့ကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကိုနားလည်ရခန္ဓာကသုလဝါခန္ဓာကမဟာဝါခန္ဓာကမှာလာရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေနဲ့ကြွန့်ကျင်မှုလိမ္မာမှုရှိရမယ်အာဂုံမရတော့နော်ကာညီကံငယ်ဒီမှာကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိရမယ်သူမင်္ဂလာသူမင်္ဂလာဒီမှာဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှာတက်ဖို့အတွက်တရားတစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ်လောက်နားလည်ရမယ်အဲဒီလိုသတိဖြင့်ဥစဉ်တို့အင်္ဂါယကလေးတွေတတ်မှတ်ပေးထားတယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါယကလေးတွေတဲ့ကတခုခုချွတ်တဲ့နေခဲ့ရင်လည်းဝါတရားပင်ပြည့်ခြင်းပြည့်ပါလိမ့်ဆရာဥပဒေနဲ့တော့မှီပြီးတော့နေရမယ်နေပြီးဆရာနဲ့တော့မှီပြီးနေရမယ်ဆိုပဲဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ရှိနော်ဒါကြောင့်အကင်းကြီးများမိမိကအခုလိုနေသည်ဆရာတို့ဥပိ္ပဇေဆရာတို့ ਨੇ အမိပြုပြီးနေရမယ်ငါးပါးမပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါးပါးပြည့်တော့လဲဥပိ္ပဇေဆရာနေသည်ဆရာ ਨੇ ကျင့်ပြီးနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်သေးဘူးဆိုတောင်းမှာဒီပောရဏဆိုင်ခွင့်ရပောရဏဖြင့်ရှင်းပြခြင်းခံရတဲ့ဒီဟန်ဒီဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီယူအကြောင်းမှာဥပိ္ပဇေဆရာမရှိဘဲနေသည်ဆရာမရှိဘဲ ਨੇ နေခွင့်ရတယ်ဘယ်လိုနေခွင့်ရလဲသဇေပတိရူပောနေသည်အဒါယကောအာဂမိတ္တိတသတန္တိကေနေသည်အကနိတာဖြစ်သည်လျော်လျောက်ကကောင်းမြတ်တဲ့နေတိကိုပြေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဆရာသမားတို့လာခဲ့ရင်သို့ဆရာသမားထာမနေတိယူပြီးနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဥတီချက်နဲ့ဆရာဥပိ္ပဇေရီနဲ့ကင်းပြီးနေတိဆရာရီနဲ့ကင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင့်မှဆက်လက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်နေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိနေထိုင်ခွင့်ရှိလဲဆိုတော့ယာဝဂိမနံပစ္စည်းမမာတာဝတိတုံလဘတိနှွေလာတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝါစုလပြင်းနေအထိနေခွင့်ရှိတယ်သဇေဘိတ္တိဝတ္တဘေခုအကိသတိအဲ့ဒီလိုနေထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲသဇေဘိတ္တိဝတ္တဘေခုအကိသတိတတသေနာတနာခေတုံနလဘန္တိဝါ60ရည်နေတဲ့မထေကြီးတွေအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလာခြင်းလဲလာပါစေတရင်ကျုပ်ပြီးပြီးနှွေလိုက်နောက်ဆုံးလာအထိဝရဏံဖြစ်ချိမောခင်ခံရတဲ့ဒီဟန်တော်ကဝါ60ရည်နဲ့မထေကြီးတွေကြွလာခြင်းလဲကြွလာပါစေအဲ့ဒီမထေကြီးတွေကသူ့ကြောင့်ကိုဘယ်လိုမှကျူလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပေးထားတယ်ဘာဖြစ်လဲသူ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးသမထလေးသမထဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေကညှို့နေသေးတော့ဒီဉာဏ်လေးတွေရင့်ကျက်ပါစေခြင်းအကြောင်းကမြတ်စွာဘုရားဆင်ခံထားပေးထားတာနော်ခွင့်ပြုထားပေးတာအရင်သာပဏဘာဝရဏသင်္ခေါဧကတဒိနောပိသဗ္ဗေတံဒိနောယေဝဟောတိအဲ့ဒီကြောင်းတိုင်းတစ်ခုမှယဟန်တော်တစ်ပတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဘဝရဏဖြင့်ချင်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဘဝရဏသင်္ခါကိုပေးခဲ့ရင်ဒီကြောင်းတိုင်းလုံးရှိတဲ့သံဃာတွေအကုန်လုံးရတယ်ဟောသိကောင်းပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နော်အဲဒီလိုဘောရဏသင်္ကဖြင့်တိမ်ထဲမှာသတိထကြကမောဇာနဲ့ပြေးထတာမဟုတ်ခင်ရင်တော့သတင်းကျွတ်ပြီဆိုလို့ချင်းတော့နောက်တော့ဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေတန်လေးလှမ်းပြဝင်လာတဲ့တရားကိုဆင်းမဲ့တာပြင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားသူကနေရာဖယ်မပြည့်ဖယ်နေလို့မရဘူးတဲ့သို့တော့နည်းနည်းလေးဒီမှာယောဂီတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုရားရှင်လည်းကိုတော်တိုင်းရှိနေတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထောက်တပည့်ကြီးတွေခေါ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရတို့ရှင်မောဂလန်တို့စတဲ့ခုနကမထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်မော်ဒီကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကုန်လုံးစနစ်တကျဆွဆုံးမှပေးနေတယ်။အဲဒီလိုဆုံးမှပေးပြီးတော့ဒီတဝါရင်းလုံးအထုတ်တာတောင်မှသူတို့ရဲ့သမထာလေးကတရုဏနုနုလေးပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့ဝိပဿနာလေးကတရုဏနုနုလေးပဲရှိပါသေးတယ်လို့ပြောနေတယ်ဆိုရင်နော်ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အချိန်ခါမှာနှစ်လသုံးလလောက်အထုတ်လို့ဘာမှမဖြစ်တာများသိပြစရာရှိသေးလား။ဟမ်မရှိပါဘူးဒါအတင်းစရာသိကောင်းတယ်ဘုရားလက်ထက်မှာဒါဘုရားလက်ရှိနေတယ်ဘယ်ကမ္မထာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျသိနိုင်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်ဘူးဒါလောက်သိခွင့်ရှိနေတယ်ဘုရားရှင်လည်းသင်္ချာရှိနေတယ်မထေကြီးမထေကျော်တွေလည်းဝိုင်းဝန်းလဲနေတယ်ခုနကအရေးအတွက်ကိုတော့ပိုင်းခြားလို့မပြနိုင်ဘူးဒါလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ပွဲကြီးအဲ့ဒီပွဲကြီးထဲမှာသေချာအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးလိုက်တော့လည်းမြတ်စွာဘုရားညအခါကြီးလိုက်တာလွန်ဤကောင်မှထိုင်လိုက်တာတိတ်နေတာပဲတပားမှလှုပ်တာမတွေ့ရဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကအမတန်အားရကျင့်တတ်တယ်အဲဒီတော့ကျင့်တတ်အောင်ဘုရားရှင်ကျင့်တတ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမှာကိုယ်က ဘလောက်ကြာလဲလို့မင်းလည်း3လလောက်ကျင့်ပြီးပြီเนาะဒါအနည်းဆုံးဒါဝါရင်3လကျင့်ပြီးပြီဝါရင်3လကျင့်ပြီးတဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေထဲမှာကိုယ်ကကြည့်လိုက်ရင်ဝိပဿနာလေးကနွတ်နူလေးပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများပါနေတယ်ပမထမှာလည်းနွတ်နူပုံကိုယ်လေးတွေတော်တော်များများပါနေပါတယ်ဒါကြောင့်ရွှေလက်ထက်တော်တုန်းကတော့ဒီလိုပုံကိုယ်မျိုးတွေရှိခဲ့ဒီခေတ်မှာတလနှစ်လလောက်အထောက်လို့ဘာမှမဖြစ်ခံမျိုးသိပြစရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးကြိုးစားကြဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာယဟန်နေအတွက်မြတ်စွာဘုရားငဲ့ညာပြီးတော့ဇံမုံလှပြင်းနေအထိနေလိုက်ပြီနေလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအတ္တသွခောဇနဘတ္တဘေကုဘဂဝါကိရအတ္တေဝသာဝတိယကောမုဒိသတုမဏိတေအာဂမေတ္တတိတိဟောအရလိမျက်နှာမှာရှိတဲ့ဒိသာစာရိကယဟန်နေကလည်းကြားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီကုမုဒ္ဒရာကြားတော့ရဲ့ပွင့်တုံးဒဇောင်းမုံလှပြည့်နေမိုးလီလာတို့ရဲ့အစုံဒဇောင်းမုံလှပြည့်နေတိုင်အောင်ပောရဏကိုဆိုင်ခံထားတော်မူတယ်။သာဝတိပြီးမွန်သာဝတိပြီးမွန်ပုပ္ဖာယုံကျောင်းတိုင်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတော်မူလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကြားကြ။ကြားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ဒီဇနဗဒဘိက္ခုသာဝတိဩတရံတိဘဂဝန္တံတတနာယ။ဒီဇနဗဒဘိက္ခုထိုဇနဘုံ၌သတင်းသုံးတော်မူကြကုန်သောယဟန်တို့သည်သာဝတိသာဝတိမြို့သို့ဘဂဝန္တံတတနာယဖျားရှင်ကိုဖူးမြော်ကြောရန်အလုခဩတရံတိဝေယောကြွရောက်တော်မူလာကြလေကုန်၏အဲ့ဒီတဲ့င်းကြက်လိုက်တော့ဒီယန်းဒီကကြွလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါမှကြွလာတယ်ဆိုတော့အထာကဆရာတော်ကတော့ရှင်းပြထားပါတယ်ဇံမုံလှပြည့်ကြက်မှကြွလာတာကိုပြောရပါတဲ့နော်ဇံမုံလှမပြည့်ခင်ကြွလာတာကိုရည်ရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီစာခေါ်ထေရဘေကိုဘယောတော်မတ္တယနနဝေဘေကိုဩဝတ္တံတိအနုသတံတိမထေကြီးတွေကလည်းကြွလာတဲ့အချိန်ခါမှာအလကားတော့မဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့ဆိုင်ရဆိုင်ရသတင်းငယ်တွေကိုတိုင်းတဲ့အလွန်ဆွဆုံးမှကြတယ်သွန်သင်ကြတယ်နော်အဲဒါဆွဆုံးမှသွန်သင်လိုက်တဲ့အတွက်တချို့မထေကြီးတွေက10ပါးတချို့ကတောင်းပြီးဆွဆုံးမှကြတယ်တချို့က20တချို့က30 40စသည်ဖြင့်အတိတောင်းယူပြီးတော့ဆွဆုံးမှလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒီစနဝဘေခုထေရိဘေခုဤဩဝတိယမာနာနုဒာရိယမာနာဩနာရံပုဗ္ဗေနဗရာဝိသေတံဇာနံတိဒေသနဝဘိက္ခုထောသရင်ငယ်ယဟန်တို့သည်လည်းပဲခေရိယဘိက္ခုဟိမထေကြီးမထေကျော်ဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်တော်တို့ကဩဝတိယမာနဆွဆုံးမှအတ္တိရှိသောအနုတတိယမာနသွန်သင်အကုန်သည်ရှိသောဩနာရံပြန်ပြောကြည့်ကြမြင်များလာစွာသောပုဗ္ဗေနရှင်းရှင်းသမထဝိပဿနာတရားတို့ထက်ပပရံနောက်ဖြစ်သောဝိသေတံမညံဖုန်ညံဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုဇာဏန္တိသိရှိ၍လာကြလေကုန်၏ရှင်းရှင်းမိမိတို့ရပြီဖြစ်နေတဲ့သမထဝိပဿနာဉာဏ်တည်းပို့ပို့ပြီးရင့်ကျက်တဲ့သမထဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေလည်းရလာတယ်မညံဖုန်ညံဤဘန်းဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေလည်းရရှိလာကြတယ်ကဲမဖြစ်လာလဲဒေနာခောပါဏသမယေနဘဂဝါတရဟုဘောဓတိပါဏရတိကောမုဒိယသတုမသီနိယပုံနာယပုံနမယရတ္တိယဘေကုတံကပရိဟုတောအဘောကံတိနိသိဏောဟောတိဒိနခောပဏသမယေနထောခ၌ကဘဂဝါဘုံတော်၆စုံတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ကောမုဒိယသတုမသီနိယပုံနာယပုံနမယမိုးလေလာရိအဆုံးဖြစ်သောကုမုဒ္ဒရာကြာပွင်တုံးတဇောင်းမုံလှဖြင့်နေညစ်၌သရဟုဘောတထေပဏရတိ35ရဲ့မြောက်ဖြစ်တဲ့ထိုဥပုပ်နေ၌ဘိက္ခုတံဃာပရိဝုတောယဟန်တံဃာအပေါင်းခြံရလျက်အဘောကတိလွင်ဒီကောင်း၌နေသိတော်ထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်တော်မူ၏တဇောင်းမုံလှဖြင့်နေညရောက်တော်လဲမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တံဃာအပေါင်းခြံရန်ပြီတော်ပဲလွင်ဒီကောင်းမှာထိုင်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူပြန်တယ်သတင်းသုံးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအထာဂောဘဂဝါတုန်ဤဘုဒ္ဓံတုန်ဤဘုဒ္ဓံဘိက္ခုတံကအနုလဝိလောကိတဝဘိက္ခုအမန္တေတိအထာဂောဒုက္ခနိုင်ဘဂဝါဘုံတော်၆စုံဒီကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တုန်ဤဘုဒ္ဓံတုန်ဤဘုဒ္ဓံတိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေသောဘိက္ခုတံကယဟန်တံကကိုအနုဝိလောကိတဝသောင်းငယ်ကြည့်ရှိတော်မူ၍ဘိက္ခုယဟန်တော်ကိုအမန္တေတိမိန်ကြတော်မူ၏အမတန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖြင့်ထိုင်ပြီးသတင်းသုံးနေတဲ့ယဟန်တံဃာအပေါင်းကိုစောင့်ကဲ့ကြည့်ရှိတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတော်မူတယ်။ဘယ်လိုမိန့်ကြလဲ။အပလဘယံဘိက္ခဝေပရိသနိပလဘယံဘိက္ခဝေပရိသသုဒ္ဓတာရေပတိဟိတာ။ဘိက္ခဝေ चित्त ယံတို့ အယံပရိသတ်ဤပရိသတ်ဒီကအပလပအဖြင့်ကင်းလာပေ၏ဘိက္ခဝေစေတယံတို့အယံပရိသတ်ဤပရိသတ်ဒီကနေပလပအဖြင့်မရှိပေသုဒ္ဓါစင်ကြယ်လာပေ၏သာရိအနှစ်သာရဏပတိတိဓာတိ၍နေကြပါပေကုန်၏ဒီဟံပရိသတ်တွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဖြင့်တယောက်မှမရှိဘူးအနှစ်မပါတဲ့အဖြစ်နေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့တခုမှမရှိဘူးအနှစ်တွေနဲ့အလုံးပြည့်နေကြသမထဝိပဿနာမဲ့ညာဖုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သာသနာတော်ရဲ့တကယ်အနှစ်တွေနဲ့အလုံးပြည့်နေနော်တထရူပောအယံဘိက္ခဝေဘိက္ခုသံဃောတထရူပောအယံဘိက္ခဝေပရိသာယထရူပပရိသာအာဟုနေယပါဟုနေယတကိနေယဣန္ဒြေကရဏီယနုဒ္ဓနာပုညခေတံလောကတာအာဟုနေယပါဟုနေရတဲ့လံကကုန်းအလုံးကြဖို့ကြတယ်နော်ဒီပရိသတ်ကိုလှမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပရိသတ်မျိုးလဲဆိုတော့နော်အာဟုနေရပါဟုနေရနော်အဲ့တဲ့တို့အလုံးကစီမံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအဲ့တဲ့တွေကိုမကြွေးဘဲနဲ့ဒီယဟန်သံဃာကိုလှူထမ်းမယ်ဆိုရင်လှူထမ်းလို့ရနိုင်တယ်ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ဖြစ်တယ်အဝေးမှာဆောင်းယူလာတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုလို့ချင်းလဲအပုဇော်ခံတိုက်တဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယဟန်တန်ကားတွေဖြစ်တယ်။ဒက္ခိဏလို့ခေါ်တဲ့ကံနဲ့အကျိုးကိုရည်ကိုမျှော်တံပြီးတော့လူတန်းနေတဲ့မုံမြတ်တဲ့လူပွဲပြည့်စည်ဝတ္ထုအစုစုတွေကိုခံယူမယ်ဆိုရင်လဲခံယူတိုက်တဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တော်တွေဖြစ်နေတယ်။အင်းဇလိကရဏီယလက်အုပ်ချီမိုးရှိကိုချင်းကထိုက်နေတဲ့ယဟန်တန်ကားလည်းဖြစ်တယ်။အနုဒ္ဓရပုံညခေတ္တလောကသရဝအပေါင်းရဲ့ကောင်းမွန်ဒီဟူသောမျိုးစေ့ကြေချာဆိုင်ပြို့ရအကောင်းဆုံးသောလေယံမြေကောင်းကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်။ယဟန်တန်ဃာရဲ့အကုန်းနော်။ဒါကြောင့်ကိုယဟန်တန်ဃာကြီးရဲ့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကြည့်နေတယ်။နောက်တစ်ခုတထရူပောယံဘိက္ခွေပရိသယထရူပောပရိသယအပန္ဒိဏံဘူဟောတိဘူဒိဏံဘူတတရံ။ပရိသတကုကိုနည်းနည်းလေးပြည့်လှလိုက်ရင်များများကြီးအကျိုးရတယ်။များများပြည့်လှရင်များတဲ့များတဲ့အကျိုးတွေကိုပိုးရတယ်အဲ့ဒီပရိသတ်မျိုးဟာခုဒီဟံပရိသတ်မျိုးဖြစ်နေတယ်နော်တထရူပောယံဘိက္ခွေဘိက္ခုသံဃောတထရူပောယံဘိက္ခွေပရိသယထရူပောပရိသဒုလဘတသနာယလောကတာဒီလိုပရိသတ်မျိုးလောကမှာဖူးမြော်ရဖို့ဆိုတာကအမတန်ခက်ခဲတဲ့ဒုလဘတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်တထရူပောယံဘိက္ခွေဘိက္ခုသံဃောတထရူပောယံဘိက္ခွေပရိသယထရူပောပရိသအလံယောဇနကဏနာနိသတနာယကံတုံပူတော်တေနာပိဤဒီပရိသတ်ဟာဒီယဟန်တန်ကပရိသတ်ဟာဘယ်လိုပရိသတ်မျိုးဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်နော်ယုဇနာယာပေါင်းထောင်ပေါင်းတောင်းပေါင်းများစွာဝေးနေတဲ့ခီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။သမင်းတုတ်ကလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတော့မယ်ဆိုရင်သွားပြီးဖူးမြော်ကြတော့တိုက်တဲ့ယဟန်ပရိသတ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဦးဇင်းတို့မင်္ဂလာတစ်ခုပေါ့နော်သမဏနိစ္စအတ္တနံဆိုပြီးတော့အမြတ်ဆုံးဗျာမင်္ဂလာတုတ်တံမှာလည်းမင်္ဂလာတစ်ခုအဖြစ်ဟောထားပါတယ်မိမိတို့ကဒီမထေကြီးမထေကျော်တကယ်သီလသမာဓိပညာဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့မထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မော်တွေကိုကြည်လင်တဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ဒီချိန်တခါသွားပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတော့လိုက်ဖူးမြော်ကြတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြေးများလှလတောင်းတခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဘဝအထောင်ပေါင်းများစွာမျက်စိယောဂမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအမှန်တန်ကြီးညိုကြည်လင်းတဲ့စိတ်သာချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့စိတ်သာဖြင့်သူတို့ဘာကိုသွားပြီးတော့ဖူးမြော်တယ်ဆိုတာကြည်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဖူးမြော်ကြတော့ခဲ့ကြည့်ရှုခဲ့သူတို့ဘာကိုအမှန်တန်ကြီးညိုတဲ့မြတ်လို့တဲ့စိတ်သာဖြင့်ကြည်ခဲ့တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကမျက်လုံးလှဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်မျက်လုံးယောဂမဖြစ်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါအလိုရှိခဲ့သို့တော့ဒီလောက်အကျိုးလေးဟာသိပြီမင်မောလောက်တဲ့အကျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သို့တော့တန်ခါခီးကျင်နေကြမယ်ဆိုရင်လည်းဒါလည်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးကတော့ဒီမထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မော်တွေကိုသွားပြီးဖူးမြော်ကြတော့လိုက်ရလို့သူတို့ထမ်းမှမိမိအတွက်တန်ခါခီးဆက်ရဲအတွက်လည်းနီးကောင်းလန်းကောင်းနေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နော်တန်ခါခီးမှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လည်းနီးကောင်းလန်းကောင်းကျင့်စဉ်နေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်မိမိကယူတတ်ရင်တော့အနှစ်ကြီးအကုန်လုံးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမော်တွေကိုဖူးမြော်ကြတော့ရခြင်းဟာလည်းမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ပေးထားတယ်နော်ဘလောက်ထိသွားပြီးဖူးမြော်ကြတော့တိုက်လဲ ယုဒနာယာနဲ့ထောင်းနဲ့ခြီးပြီးတောင်းနဲ့ခြီးပြီးရှိခြင်းလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုခမိတုတ်ကလေးထုတ်ပြီးတော့ကိုသွားပြီးဖူးမြော်ကြတော့မယ်ဆိုရင်ဖူးမြော်ကြတော့ချင်းကထိုက်တန်တဲ့ယဟန်တန်ကဖြစ်နေပြီ။နော်။ဒါဖြင့်ဒီလိုယဟန်တန်ကတွေကဒီပရိသတ်ထဲမှာဘယ်လိုပုံကိုကြီးနေလို့လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးထားတယ်။တန်ဒီဘေခဝေဘေခုဣမတမေဘေခုသံဃေအရဟံတော်ခိနာတဝဟုတိတဝံတော်ကတ္တကရဏီယဩဟိတဗာရအနုဘတ္တတတတာပရိခိနာဘောသံယောသနာသမ္မာတင်ညာဝိမုဒ္ဓဧဝရူပပိဘိက္ခဝေတန္တိဘိက္ခုဣဗတ္တမေဘိက္ခုတံဃေဒီဟန်တံဃာရဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လဲဒီဟန်တံဃာအပေါ်မှာအာသောကုန်ခံပြီးဖြစ်တဲ့အကျင့်သိက္ခာဟူသမြသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်၃ရပ်မဂ္ဂဗျမစရိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂမဂ္ဂကျင့်စဉ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုဘာဖြစ်လဲကျင့်သုံးမြင့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။သာသနာတော်မှာပြုတင်ပြုလိုက်တဲ့မေကိစ္စဖုကိစ္စပြုဝေကိစ္စဟူသမဲဟူသမြကိုပြုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်။ခန္ဓာဝန်တို့ဝန်ပိုးကြီးကိုခြားထားပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်။မိမိရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့အရဟတဖို့သို့အစဉ်ဆက်ရောက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်။ဘဝအနှောင်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တန်ရောစဉ်အလုံးကုန်ခန်းပြီးဖြစ်နေတဲ့အာသောကုန်ခန်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထဲမှာများစွာပါနေတယ်။ဒီဂုံပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးကျူးထားတဲ့ဂုံပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲနော်။အာသောဂုံခန့်နဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီထက်မှပါကြတယ်။ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသစ္စာလေးပါးကိုသိ၍ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်နေတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထက်မှများစွာပါနေတယ်။နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပြန်လဲ။သန္တိဘေခဝေဘေခုဣဗာတမေဘေခုသံဃေပိသနာဩရဗံကိယနာနာယောဒနာနာပရိခေယဩဘပါဠိကတ္တပရိနိဗ္ဗာယိနောအနာဝတိဓမ္မတတ္တမလောကဧဝရူပဝိဘေကဝေတန္တိဘေကုဣမသမိဘေကုသံဃေဒီဟန်တံဃာတဲ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲအောက်ပိုင်းသံယောဇဉ်၅ပါးတို့ရဲ့ကုံသွားခြင်းကြောင့်အောက်ပိုင်းသံယောဇဉ်၅ပါးဆိုတာကတော့ကာမရာဂတဏ္ဍာဇဉ်ပြာပါဒသံယောဇဉ်သီလပတ္တပရမတ္တသံယောဇဉ်တက္ကယအတ္တိသံယောဇဉ်တက္ကယအတ္တိသီလပရမတ္တသီလပတ္တပရမဟာတရဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိရဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတရားရှင်သီလပတ္တပရမဟာတရားရှင်ကမ္မရာဂတရားရှင်ပြဘာရတရားရှင်နောက်တစ်ခါဘဝဟမ်ကမ္မရာဂတော့မကုန်သေးဘူးခင်ဗျာကမ္မရာဂတရားရှင်ရဲ့အဲပဋိကဟုတ်ပြီပဋိကတရားရှင်နော်ကမ္မရာဂတရားရှင်ပဋိကတရားရှင်အိဋ္ဌာတရားရှင်မေစရိယတရားရှင်သီလပတ္တပရမတ္တဉာဏ်ရစဉ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဉာဏ်ရစဉ်၅ပါးနော်ဒီဉာဏ်ရစဉ်ကျုံ၅ချုံကတော့တရားရီအောက်ဘုံအတုသဖြင့်အပယ်လေးဘုံကာမဘုံတွေကိုရောက်အောင်ဆွဲခွန်နေတဲ့ကျုံ၅ချုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျုံ၅ချုံကိုပရိက္ခယကုံသွားပြီကုံသွားတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ကုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအနာဂံတော်ကောင်းတွေကဩပပါတိကဥပပပရိသဏီပဲနေရတော့ပဲနောက်ထပ်တဖန်ဘဝတိရှိခဲ့ရင်ဩဘပါတိကကိုထင်ရှားဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပဲပြိတ္တန်နေရမယ်တထပြိနိဗ္ဗာယီဘယ်မှာသွားပြီးနေရမလဲလို့ပြီးတော့ဒီမပြီးမှာသွားပြီးပြိတ္တန်နေရမယ်နေပြီးခရင်လည်းထိုဘယ်မှာပြီးမှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံရမယ်အနာဝတိဓမ္မတတ္တမလောကထိုပြိမပြီးကနေဒီလူပြီးလူလောကသုံးဖို့ကာမဘုံကိုပြန်လာရောဓမ္မတာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုအနာဂံယဟန်တော်တွေဟာလည်းဒီပြိတ္တန်ထဲမှာများစွာပါနေပါတယ်နောက်တစ်ခုတန်ဒီဘေခွေဘေခွေဣမတမေဘေခုတံခေတိဏ္ဏံယောဇနနာပရိခယရာဂဒေါသမောဟနာတနုဒ္ဒသကတာဂာမိနောတကိတိဝဣမလောကအာကန္တဝဒုက္ခတန္တဂရိတန္တိေဝရူပမိဘေခွေတန်ဒီဘေခုဣမတမေဘေခုတံခေသက္ကယဒိဋ္ဌိတံယောဇဉ်ဝိသိကိစ္စတံယောဇဉ်သီလပတ္တပရမတ္တတံယောဇဉ်ဒီတံယောဇဉ်၃ခုခုနကကမ္မရာဂနဲ့ပြဘာရအထက်တော့တံယောဇဉ်၅ခုခုနကမှတ်သွားတယ်ခင်ဗျနော်အဲ့တော့ဒီသက္ကယဒိဋ္ဌိတန်ရောစီရဝိသိကိစ္စတန်ရောစီရခုနကဝိသိကိစ္စမိတ်သွားတယ်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစီအဲ့ဒီတန်ရောစီကျိုးသုံးချောင်းကိုအကျွတ်မဲ့ပသက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့သက္ကရကံတရောကောင်းနေလဲပါတယ်သက္ကရကံတရောကောင်းနေကတော့ကာမရာဂနဲ့ပြဘာရကိုလုံးလုံးမပယ်နိုင်သေးဘူးခေါင်းပေါင်းအောင်တော့တော်တော်လေးပတ်တော့အောင်တော့ကျင့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသက္ကရကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ချင်းလဲဒီလူပြည်လူလောကကိုတကြိမ်ပဲလာပြီးတော့သန္တာဝဇ္ဇဒုက္ခဆုံးအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီဟံပရိသတ်ထဲမှာပါနေတယ်နော်။နောက်တစ်ခုတန်ဒီဘေခွေဘေခွေဣမတမေဘေခုတံခေတိဏ္ဏံယောဇနန္တပရိခယာသောတာပန္နအာဝိနိပါဒဓမ္မနိယတသံဗောဓိပရာယနာဧဝရူပပိဘေခဝေတန်ဒီဘေခုဣမတမေဘေခုတံခေဒီယံတံခါတဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်လို့ချင်း တယ်။တယောဇဉ်ကြိုးတုံညောဖြတ်တော့ထားပြီးဖြစ်တဲ့သောတာပန်ဒီလည်းပါကြတယ်။သက္ကယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပတ္တဗြဟ္မာဒနော်။အဲ့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုသဘောရှိလဲဆိုတော့အဝိနိပါဒဓမ္မဖျော်ဖျက်ပြုတ်ွက်ပျက်စီးပြီးအပယ်လေးပါးကြောက်ရွံ့ရခြင်းသဘောမရှိတော့ဘူး။နိယတကျင့်တဲ့ဧကံမြဲတယ်ဘယ်လိုမြဲလဲဆိုတော့အထက်မဲ့၃ပါးကိုကျင့်တဲ့ဧကံတနေ့တည်းတော့ရမယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတာတို့မှမရှိတော့ဘူးအဲဒါအများဆုံး9ဘဝဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်9ဘဝအတွင်းမှာတော့အထက်မဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံရုပ်သိမ်းဒုက္ခသက်သိမ်းရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ၈ခုမြောက်ဘဝကိုရူရောဓမ္မတာမရှိဘူးသို့တော့ဒီအချိန်မှာတော့ပရိသမိဒါမဲ့အထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးဖွင့်ထားတယ်ရှိခုမြောက်ဘဝဆိုတာကတော့ကာမဘဝအဘုဒ္ဒကြီးပဲတာပါရူပဘဝမှာတော့ရှိခုတဲ့ပူခြင်းလဲပူနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုသံဘောဓိပရာယနာအထက်မဲ့၃ပါးမှာကျင့်တဲ့ဧကံလဲလျောင်းရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲဒီလိုသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဒီပရိသတ်ထဲမှာပါနေပါတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့နော်ဦးဇင်းတို့ကတော့အောက်ထိပ်ဆုံးကနေစပြီးပြန်ပြီးမျှော်လင့်ရမယ်အပိုင်းမှာပဲအနည်းဆုံးအပေပေးကြီးမှလွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားမျိုးတကယ်ကြီးတွေဒီမကြီးတွေရအောင်ယူထားဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်အပေတန်တရာမှကျွတ်တယ်လွတ်တယ်ဆိုရင်မဥစ္စေတို့အများတဲ့နည်းတဲ့အခွင့်အလမ်းလို့ပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒီအခွင့်အလမ်းရဖို့ကအမတန်ခက်ခဲပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုမန္တိပေခဝေပေခွဣမသမေပေခုသံကေသရုံနန္တိပရဏံဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိလာပြန်တတိပရံဘာဝနာကျင့်စဉ်ကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံချက်ကိုပေါ်မြအထုတ်နေတဲ့ယဟန်ဒီလေဒီပရိသတ်ထဲမှာပါတယ်မမပရံ၄ပါးအဋ္ဌိပ၄ပါးအိန္ဒိယ၅ပါးဘူ၅ပါးဘုသင်၇ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံချက်ကိုပေါ်မြအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလေဒီပရိသတ်ထဲမှာဝါကြတယ်ဒါကတော့ပုတ္တဇဉ်ဘက်ကိုအထုတ်သဖြင့်တော့ညှို့ထားပါတယ်နော်ဒီတော့အရိယသရောကောင်းတွေလည်းဘာနေပြီပုတ္တဇဉ်တွေလည်းဘာနေပြီဒါပြီးနဲ့ဒီပုတ္တဇဉ်တွေဟာဘယ်လိုပုတ္တဇဉ်လဲတတိပရံ၄ပါးကိုစနစ်တကျပွားနေတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်တယ်။မမပရံ၄ပါးအဋ္ဌိပ၄ပါးအဋ္ဌိဒေ၅ပါးဘု၅ပါးဘုဇဉ်၇ပါးမဲခင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့39ပါးသောဗောဓိပက္ခိယတရားတွေကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြွယ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီထဲမှာအများကြီးပါကြတယ်နော်။နောက်တစ်ခုသန္တိဘေခဝေဘေခုဣမသမေဘေခုသံဃေမေတ္တာဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိကရုဏာဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိမုဒိတာဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိဥပေက္ခဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိဒီယဟံပရိသတ်တဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီပြန်ပြီးကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ယဟန်ဒီလည်းရှိတယ်ကရုဏာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဒီကိုစီပြန်ပွားများအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိတယ်မုဒိတာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဒီကိုစီပြန်ပွားများအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိကြတယ်ဥပေက္ခဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဒီကိုစီပြန်ပွားများအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိကြပါတယ်နောက်တစ်ခုအတုဘဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိအတုဘဘာဝနာတေကိုစနစ်တကျဘွားများအထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာရှိနေကြတယ်အာနိစ္စတင်ညာဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိအနိစ္စတင်ညာကိုဘွားများအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာရှိနေကြတယ်ညကပြောခဲ့ပြီအနိစ္စဆိုတာကဘာလဲအနိစ္စတိပင်စက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြီးပြတာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးကအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုနေတဲ့ဘာဝနာကိုအနိစ္စတင်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အနိစ္စလို့ရှုရင်တော့ဒုက္ခအနတ္တတွေလည်းအကျုံးဝင်သွားပါတယ်နော်အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီဟံပရိသတ်ထဲမှာများစွာပါနေတယ်နောက်တစ်ခုနန္ဒီဘေခွေဘေခွေဣမသမေဘေခုသံဃေအာနာပါနတတိဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိအာနာပါနကိုမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးထပ်ထားနော
1: ်သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတကရ1386ခုနှစ်တရိညလာဝိကျော်ခုနှစ်ရက်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးကဝဲမြို့ပိနေတော်ရက်ရွှေတော်သားစီတော်ရှင်နဲ့တော့ကမဟာသေဆရာကြီးဝင်အတွေ့၌ကဝဲမြို့ဓမ္မပိရှင်များစုပေါင်းစင်ခြင်းမှကျလောအတိဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်တော် လောကသားတို့အတွက်ဘုရားရှိခိုးပန်းချက်အပိုင်း53တရားဒေသနာတော်ဒီကတိညာတပါးလိုပင်ခန္ဓာကိုယ်ရှိခိုးတော်မူခြင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုံပြုသာတိကျင့်ဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိလဂါထာကိုရွတ်စွပူတော်ခြင်းဖြင့်စတင်ရအောင်Yoga Bhagavati Hibi Abhami Yankalangarondo Dito Karami Kirangato Loka Hidaya Nato Namoma Karunikata Dada Shonato Viniya Nyaswa Tadavai Chama Sipa Lula Daunda Kumbong Khadari နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ကမ္ပဂုန်တိဟိပိဂရေကဝါအရေအတွက်တင်ချာလို့ဖြစ်တော်လဲအပေမယံရေတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချိန်သိတဲ့ကဘာရှိကြတော့ကာလပတ်လုံးလောကဣဒယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥစ္စာအသက်ခြေလက်အင်္ဂါမိတ္တိမန္တမိတာနံတထဇနိစွန်ဉ္ညိဟုခြေတိထဝေ90အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချိန်မျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပြမှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချင်းခမညာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတသတ္တဝါများယင်ဝေသာကဲ့သို့သနာရှိခင်မကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားကောင်းတာကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိကိုခြင်းသည်အထုဘဝတုစေစေမဲ့ဖြစ်ပါစေလည်းသည်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကျိုးပန်းချက်အပိုင်53ဘုရားမြတ်စွာလောကအလေပွင့်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးလောကသားတွေအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းအဆုံးမဒေသနာများကိုဟောကြားဆုံးမခဲ့လို့စိတ်ပူပန်တော့ကရောင်းနေကြတဲ့လောကသားတွေဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိကြတယ်စိတ်ပင်ပန်းနေကြတဲ့လောကသားတွေဟာလည်းပဲအပင်ပန်းနေပြေပြီးတော့သွားကြစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့အပူပင်တော့ကတွေလွတ်ကဲအောင်ရသဗျာမှန်ကန်တဲ့လီလန်းတွေဖြင့်ရှင်းပြဆုံးမပေးတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရသဗျာရဲ့အဆုံးအမရသည့်အခါလောကသူသားတွေဟာချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေသွားမိုးနေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်းမှာရှိကြတဲ့လောကသားတွေဟာစိတ်ပူပန်မှုတွေနဲ့နေစဉ်နဲ့အညာရင်ဆိုင်ပြီးတော့နေကြမငြိမ်းချမ်းတဲ့လောကကြီးမှာငြိမ်းချမ်းအောင်မဆွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်းစိတ်ပင်ပန်းကြလည်းပူလောင်ကြမိမိတို့ကိုယ်ရေးကိုယ်စားကိစ္စတွေမှာလည်းပဲဆုံးရှုံးနေတာမျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်ကြတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတွေမှုတွေဖြစ်ကြထုတ်သေးနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာလောကသားတွေဟာရှင်းအောင်မနေနိုင်ကြဘူး ပူလောင်နေတဲ့လောကကြီးမှာလည်းအပူတွေနဲ့နေနေကြ။ယသဗျာသခင်ကိုရောမြတ်အဆုံးမရလိုက်တဲ့အခါမှာပူလောင်နေတဲ့လောကကြီးမှာအင်းငိမ်ချမ်းသာမှုကိုရရှိကြ။ရှုပ်ထွေးနေတဲ့လောကကြီးအတွင်းမှာရှင်လင်းမှုတွေရရှိကြ။အပူထဲမှာအေးအောင်နေတတ်လာကြတယ်အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေတတ်လာကြတယ်အဆိုးတွေကအကောင်းကိုရှာပြီးနေတတ်လာကြလောကသားတွေအတွက်လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအများကြီးသက်သာဒါကြောင့်မို့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာဘုရားဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရသော်ဗျာကွင့်လာခြင်းကြောင့်လူတွေသိကြပျက်စီးနိုင်တဲ့စစ်ပွဲကြီးတွေတားဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လူတွေဒုက္ခရောက်မဲ့ဘေးဆိုးကပ်ဆိုးကြီးတွေကိုလည်းပဲဟန်တားပြီးတော့အင်းငိမ့်အောင်ဆော်ရဲနိုင်ခဲ့တယ်ဝေဒာလီပြည်မှာကြာရောက်နေတဲ့ဘေးဆိုးကပ်ဆိုးကြီးတွေဆိုရင်ရသော်ဗျာသခင်ကိုယ်တော်များကြာရောက်ပြီးတရားရည်မြိုင်စိတ်တိုက်ကျွေးခြင်းကြောင့်ဝေဒာလီပြည်လူပြည်သားတွေဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့ကတ်ဆိုးဘေးဆိုးကတ်ဆိုးကြီးတွေကနေလွန်မြောက်သွားကြရတယ်လောကသားတွေအတွက်များစွာအကျိုးဖြစ်တဲ့ဆုံးမသွန်သင်မှုတွေကြောင့်ပူပန်ဆင်းရဲစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့မှုကိုမရကြတဲ့လောကသားတွေဟာရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးမဩဝါဒကိုနာယူလိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေရတဘာဝအားဖြင့်လောကသားတွေဟာလူတွေပြုလုပ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ရရုံကတဘာဝတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေကြသို့တော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးသဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာရင်ဆိုင်ဝတ်လာကြပူခြင်းဆင်းရဲကိုလည်းမျက်နှာမပြက်ရင်ဆိုင်လာနိုင်ကြစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့နာခြင်းဆင်းရဲကိုလည်းရင်ဆိုင်ဝတ်လာကြတယ်တည်ခြင်းဆင်းရဲကိုလည်းပဲရင်ဆိုင်ဝတ်လာကြဒီသည့်ချမ်းမဲမှလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခဘုံတွေတို့ရောက်ရှိပြီးတော့သွားကြရသော်ဘုရားရဲ့အကျိုးပြုမှုဟာအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်လို့ဆိုရမှာလောကသားတွေဒုက္ခရောက်မဲ့လက်မတင်အခြေအနေလေးတွေမှာရသော်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဝင်ရောက်ဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်လို့ဘုရားတရားတော်နားလဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီသည့်ချမ်းမဲမှာကြီးမားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရအေးဒီဘဝမှာကဲတင်နိုင်တဲ့ကဲတင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိလို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒကိုနားလဲရလို့ဒီဘဝမှာလည်းလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်ပြီးစင်ကလုံးအေးချမ်းမယ်ဥပမာမဲလူဘဝမှာအဆိုးဆုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့တထေသမီးလေးပတာစာလေးတကယ်တော့သူဟာတထေသမီးပဲအဗဒမချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေသမီးဟာဆောင်စည်းမှုအားနည်းသည့်အတွက်ကြောင့်အိမ်မှာခိုင်းစင်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့ပြင်မာပြီးအခွင့်အရေးတွေအလုံးဆုံးရှုံးနေတာလို့ပုံကွယ်ရှုပ်ွယ်နဲ့လူမသိသူမသိတဲ့အရက်ကိုသွားရောက်နေတဲ့အချိန်ဒုက္ခဒုက္ခတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်မိဘအားကိုးပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လမ်းကြီးမှာအားကိုးတကြီးပြုတ်ထားတဲ့မိမိရဲ့အိမ်တောင်ဘက်ကလည်းမွေကိုက်လို့အသေးဆုံးနဲ့တည်သွားတယ်အဲဒါမှအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာအားကိုးစရာမရှိလူမမဲသားကလေးကိုလဲဆွဲလို့ မွေးခါစားကလေးလေးရင်ဝင်ပိုက်ပြီးတော့လေကြီးမိုးကြီးပြင်းထန်လို့မြည်ရည်ဟာတတန်းစီးနေတဲ့အာစိရဝတီမြေကျောင်းကိုဖြတ်ကူးဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်တာနှစ်ယောက်စလုံးဆုံးရှုံးပြီးတော့သွားသူတို့ဥရဲပဲရှိသမျှဒုက္ခတွေခါစီခံရပြီမိဘတွေအာကိုနဲ့သာဝတိမြို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာလဲလေကြီးမိုးကြီးနဲ့တဘာဝဘေးထန်နေခံရလို့မိဘနှစ်ပါးလည်းဆုံးပေါင်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆုံးအာကိုเสียသူ့ဖို့ဘာတစ်ခုမှမကြံတော့အာကိုရမဲ့ပြီးတော့တောကလေးအကြီးအကျယ်မထိန်နိုင်မသိမ်းနိုင်ဖြစ်ပြီးဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးနေနံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့စိတ်ခံစားချက်မဲ့ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့တောကကြောင့်ယူသွတ်တဲ့ဘဝရောက်သွားအဲ့ဒါလို့တောကကြောင့်ယူသွားတဲ့တထေသမီးငယ်တို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အကျဉ်းနာတရားနဲ့မေတ္တာပြေဝတဲ့စကားလေးတစ်ခုကြောင့်မေတ္တာစာရီဟာအယူဘဝကလွတ်သွားရုံများမကမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေနိုင်ပြီးအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေတတ်တယ်အပူထဲမှာအေးအောင်နေတတ်တယ်တောကဖြစ်စရာထဲမှာငြိမ်းချမ်းအောင်နေတတ်တယ်ယဟန္တာထေရီမာကြီးဖြစ်သူရောက်သွားတယ်ဆိုရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမဟာအင်တမကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်စစ်ပွဲမှာအောင်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရင်ကဆုတော်လက်တော်ချတဲ့အနေနဲ့ခொနရဲ့မင်းတို့ရဲ့အခွင့်အရေးမျိုးနဲ့စိုက်တလူနေထိုင်ခွင့်ရတဲ့တဏ္ဍတိအမတ်ကြီးဟာလည်းရတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်စေဘဲနဲ့ခொနရဲ့တိစိတ်ပျော်သလိုနေလိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့တောကဖြစ်เสียဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးတော့မထိတ်နိုင်မသိနိုင်တော့အောင်တောကဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရသော်ဘုရားရဲ့အာပေစကားလေးနားထောင်ရသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရပြီးနောက်ဆုံးလောကကြီးဟာဘယ်ရာမှမမြဲဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကရရှိတာနောက်ဆုံးမှာဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဆုံးသတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်သွားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုဘုရားရဲ့လောကသားတွေအတွက်အကျိုးပြုမှုသန္နမူနာလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုမကမြတ်စွာဘုရားဟာလူသားတွေတောင်မှကပေပေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလို့စိတ်နှလုံးပူလောင်ပြီးနေမရှိထိုင်မရှိဖြစ်နေတဲ့တရားမင်းကြီးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟာနာပါချဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအပြင်တရားမင်းကြီးဟာတောကတွေပြေပြောင်းပြီးတော့တောကတွေပြေပြောင်းရုံမျှမကတရားဘဝကိုပြန်လည်ရရှိသွားတဲ့အခွင့်အရေးတွေပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားလည်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ရရှိသွားဒါဟာလောကသားတွေအတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်အချက်တည်းရဲ့သန္နမူနာတာရကအချို့အဝဲများတာဖြစ်တယ်လောကကြီးမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးလိုက်လို့တဏှာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောက်များစွာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတသက်တာကာလမြတ်စွာဘုရားတတော်ကြီးရင်ဒီဘဝအထိအောင်တတော်88နှစ်ကျော်လို့89 80တွင်ရောက်သည့်အထိလောကသားတွေရဲ့အကျိုးကိုတည်ပိုးရွှေဆောင်တော်မူတာနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည် သာသေဒီမြူနာကကေစကုတ်တောင်မှာသတင်းသုံးလို့ကေစကုတ်တောင်ကနေပြီးတော့သာသေဂျုံနဲ့နာလန္ဒအကျောင်းမှာရှိတယ်

0: ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးပမ်းကြရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာပြီးတဲ့နောက်မှာအမှန်ကနားလဲတဲ့အသိပညာရအောင်ကြိုးစားရမယ်အမှန်ကနားလဲတဲ့ပညာရလာတော့မှမိမိတို့စိတ်ထဲစိတ်ထဲမှာပူပန်မှုတွေစိတ်ပင်ပန်းစေမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အာတဝါတွေကိလေသာအငြိစေးတွေကလုံးဝလွတ်ကင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီတရားကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာထပ်တလဲလဲဟောတော်မူခဲ့တယ်။ဟောတော်မူပြီးတော့အမလတ္ထိကဥယျံမှာနာနေပန်းဖြေရင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အနန္ဒာကိုမိန့်ကြားတယ်။အနန္ဒာလာသွားကြစို့အမလတ္ထိကနေတို့နာလန္ဒာကိုသွားကြမယ်အာလုံးယဟန်တွေကိုအသိပေးလိုက်တဏှာကိုတွေးရွှေ့ကြမယ်လို့ရသော်ဘုရားကမိတ်ကြားတော်မူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဃာတော်တွေဟာလည်းရသော်ဘုရားနောက်ကလိုက်ဖို့အစဉ်နှင်းဖြစ်ပြီးအမလတ္ထိကကနေပြီးတော့နာလန္ဒာဘက်ကိုရသော်ဘုရားကြွရောက်တော်မူသွားတယ်နာလန္ဒာမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပါဝရိကတထေးကြီးကဆောင်းလို့လူထမ်းထားတယ်။တဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတယ်ဘုရားကျောင်းတော်မှာပြင်းတုံးနေတယ်။ဒီနလန္ဒမှာမရောက်ခင်အမလတ္ထိကမှာနေတဲ့အချိန်ရောကအချိန်ချိန်မြတ်စွာဘုရားဟာဒီခရီးကိုလျှောက်လှမ်းခဲ့ဘူးလား။သာဇဂျိုကနေပြီးတော့အမလတ္ထိကအမလတ္ထိကအနေနာလန္ဒဒီခရီးကိုအချင်းချင်းကြွခဲ့လာယခင်ယခင်တော့ကကြွတော့ကအမလတ္ထိကဆိုတဲ့နေရာဌာနဟာအလုံးကိုထင်ရှားတဲ့ဗြဟ္မဇာလာတုတ်တန်ကိုရသော်ပြန်ခေါ်ချဆုံးမခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်လို့သာသနာ့သမိုင်းမှာဖြစ်အမတ်ထင်နေကြီးရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုပဲသောလဇာပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေတွေအမှတ်ရကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာလက်တွေ့လိုက်နာရှင်းသုံးရမယ်အချက်တွေအမလတ္ထိကမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်ကဟောပြောဆုံးမခဲ့တာလေးဟာဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလရောက်သည်ထိဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလရောက်ရောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာ out of date လို့ခေါ်တဲ့ခေတ်မမီတော့တာမရှိဘူးဘယ်တော့မှဆိုလောကမှာလူသားတွေရှိနေတယ်ဗျာဘုရားရဲ့အဆုံးအမခင်မီနေဦးမှာပဲဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလူလောကမှာအသုံးကျနေဦးမှာပဲရှိတယ်အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းကျိုးချမ်းသာရနေစေဦးမှာပဲဖြစ်တယ်အမတ်တရားပြောရမယ်အမလတ္ထိကခီးမထွက်ခင်အမလတ္ထိကမှာတခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မဇာလတုတ်ရဲ့ရှေ့ပြေးမှာဟောခဲ့တဲ့အဆုံးအမတရားလေးဟာဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲမှတ်သားနာယူထားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ကောင်းလောကရန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်နေသဘောထားလေးသင်ပြပေးတယ်လောကလူသားတွေကအဆိုးလောကရန်နဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီအကောင်လောကရံနဲ့တွေ့လို့ရှင်မော်ကြွားလေးရှိကြလောကတံဆိုတာလောကရဲ့တဘာဝလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလောကရဲ့တဘာဝနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာပဲလောကရဲ့တဘာဝဆိုတာအခွင့်အရေးတို့ယာဓုကုံသိန်းတို့စိစိန်ဥစ္စာတို့ជីပွားတိုးတက်မှုတို့ဆိုရတဲ့အခါရှိတယ်မရတဲ့အခါရှိတယ်ရတာကိုလာဘလို့ခေါ်တယ်မရတာအလာဘတခါတည်းရန်ကြတော့မိမိမှာအချွေရန်သင်မင်းနေမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေပေါ်များတဲ့အခါရှိရင်ရှိမယ်ယမယံကကိုတယောက်ထဲနေရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်အချမ်းရန်သင်မင်းနေမရှိဘူးကိုတယောက်ထဲပဲတယောက်ထဲစခန်းသွားရတဲ့အခါရှိတယ်လောကရဲ့တဘာဝဆိုတာဒီလိုပဲကြုံတွေ့ရ။အချမ်းရံသင်ပင်နေနဲ့ ကုံတရင်ကျော်စောတာယတ္တအချမ်းရံသိမ့်မဲ့မရှိဘူးတယောက်ထဲနေရတဲ့ဘဝအယတ္တဇမယံခံကြတော့အများရဲ့ချီးကျူးမှုကိုခံရတာရှိတယ်လို့အများကဝိုင်းပြီးတော့ရှုတ်ချတာကိုလည်းခံရတတ်တယ်ပေါ့လောကရဲ့တဘာဝဆိုကဲ့ရဲ့ခြင်းရှုတ်ချခြင်းချီးမွမ်းထောမနာခြင်းဆိုတာမကင်းနိုင်ဘူးအေးအဲ့ဒီခံမျိုးမှလည်းကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုတာကိုနေတာလို့ခေါ်ပြီးတော့အများရဲ့ချီးမွမ်းခံရတာကိုတော့ပတန်တာလို့ဒီလိုခေါ်အကောင်းနဲ့အဆိုးဟာအကောင်းတွေးလိုက်တဲ့အခါတွေးလိုက်အဆိုးတွေးတဲ့အခါတွေးဇမယံခံအဆင်ပြေနေလို့ကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာနဲ့ခံစားရရှိဇမယံခံအဆင်ပြေလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံလို့ကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေကိုခံစားရဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့လောကရံနဲ့လည်းကြုံတွေ့ရတယ်လောကလူသားတွေကကောင်းတဲ့လောကရံနဲ့ကြုံတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါလိုလူစပူးရှိသေးလားလို့လက်မှတ်ထောင်ထပ်ကြအဆိုးလောကရံနဲ့ကြုံတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လေညနာပုတ်သုံးပြီငုံနေရုံးကစိတ်ချကြတတ်ကြတယ်လောကလူသားတွေဟာလောကရန်ကိုမခံနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ရင်းရိုင်လှုပ်ရှားနေတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားဖို့အမှန်တမ်းမကောင်းအမလတိကာဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာရဟန္တာငါးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဆုံးအမလေးကဲရခြင်းရှုချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးဖရာတရားတန်ခါမိမိတို့မြတ်လို့ရဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်မှန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ကဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတတ်ဖရာကိုအပြစ်ပြောတရားကိုအပြစ်ပြောတန်ခါကိုအပြစ်ပြောပြီးကဲရမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့အခါဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးရသော်ဗျာကဘယ်လိုဆုံးမလို့ငါကိုဖြစ်စေငါရဲ့ခေါ်ပြောတဲ့တရားဓမ္မကိုပဲဖြစ်စေငါတို့ရဲ့တပည့်တန်ခါတွေကိုပဲဖြစ်စေတစ်ဖက်သားတွေကအပြစ်ပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မဆိုးကြနဲ့ဒါနံပါတ်၁လိုက်နာမယ်လောကလူတွေဆိုတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသထွက်ကြရသော်ဗျာကဒေါသမထွက်နဲ့တဲ့ဘယ်တော့မှယဉ်ညူမဖွဲနဲ့ပြောရကောင်းလားလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်မဆိုးကြနဲ့ဒါနံပါတ်၁စိတ်မဆိုးနဲ့အကယ်၍စိတ်ထိုးနေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆိုးနေခြင်းကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ပဲဖြစ်မယ်။စိတ်ဆိုးနေရင်ကိုယ့်အတွက်အနှောက်အယှက်ပဲဖြစ်စိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတစ်ဖက်သားစကားကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကောင်းတဲ့စကားလားဆိုးတဲ့စကားလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးခွဲခြားသိနိုင်စွာမရှိဘူးတဲ့။စိတ်တို့ဒေါသထွက်နေလို့ရှိရင်အမှန်ကန်သိနိုင်စွမ်းမရှိဘူးမသိနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တစုံတယောက်ကပြစ်တင်ပြောဆိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖြေရှင်းရမယ်အပုဒံအပုဒတောနိဗ္ဗေထိတ္တဗံကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်လာလို့ရှိရင်ငုံခံနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မဆိုးနဲ့သို့တော်ဖြေရှင်းချက်ပေးရဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မမှန်ဘူးအကြောင်းကျိုးနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့ဖြေရှင်းရမယ်လို့ဟောစိတ်နှလုံးမအေးချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်စေပဲမြတ်စွာဘုရားတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖြေရှင်းချက်ပေးရမယ်လို့ ကဲ့ရဲ့လာတဲ့လောကရံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လိုက်နိုင်ရမယ်အချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောဒီအပလတ်ထိကမှာသတင်းလုံးလုံးဒီလိုဟောခဲ့တယ်တခါချင်းမွန်းတဲ့အခါမှာရောလောကလူတွေကမိမိတို့စိတ်ထဲမှာသဘောကျရင်ချင်းမွန်းလေးရှိကြချင်းမွန်းတဲ့အခါဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောအပူအမူတွေရောထည့်ပြီးတော့ချင်းမွန်းတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ချီးမွမ်းမိဆိုတဲ့ချီးမွမ်းခံရတဲ့အလက်ကြုံလို့ရှိရင်လေမြတ်စွာဘုရားကဆုံးပါတယ်အေးဝမ်းမသာကြနဲ့ဘဝင်မမြင့်ကြနဲ့ချီးမွမ်းခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာမှုတွေဘဝင်မြင့်မှုတွေစိတ်အားတက်ကြွမှုတွေမဖြစ်စေနဲ့ပုံမှန်ပဲနေလို့ဆိုအကြိမ်ဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝန္တပိတိဟာတုံ့နဲ့ချင်းရဲ့အနောက်အရှက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အကယ်၍ချင်းမွန်းတဲ့စကားအတိုင်းဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြောင်းမှန်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်ရုံပဲတဲ့ဒီတယ်မပူရဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော့ကဲ့ရဲ့ခံရရင်စိတ်မဆိုးနဲ့ဖြေရှင်းချက်ပေးချင်းမွန်းခံရလို့ရှိရင်ဝမ်းမသာနဲ့ဘဝင်မမြင့်နဲ့မှန်လို့ရှိရင်ဝန်ခံမမှရင်ဝန်မခံနဲ့ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်မှုအတွက်ရသော်ပြအဆုံးမပေးကြံတဲ့လောကရံနေတဲ့ပတ်သက်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒါဟာလောကသားတွေအတွက်လောကရံမုံတိုင်းကြောင့်စိတ်တွေရိမ့်ရိမ့်လှုပ်ရှားမှုမရှိအောင်ရသော်ပြတကယ်ကိုရောများရဲ့ဆုံးမဟောကြားချက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီဆုံးမဟောကြားချက်တွေကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလောကမှာနေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကသဘာဝနဲ့တနည်းမဟုတ်တနည်းကြုံပါနေစဉ်နဲ့အများကြုံတွေ့နေတတ်တယ်ဘယ်လိုပဲကြုံတွေ့ကြုံတွေ့တုတ်တန်တစ်ခုမှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားပဲပုံခေါ်ထားတော့ကောင်းတာနဲ့တွေ့ကြုံလို့ရှိရင်လည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်ဧကာရေကမြဲတာမဟုတ်ဘူးတခဏလေးသာဖြစ်တယ်ဒါတွေကယူဆိုင်เสียမလို့ဘူးကိုလုံးတင်တာလောက်အောင်မကောင်းတဲ့လောကရနဲ့ကြုံလို့ရှင်လေအေးမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းအခိုက်အတန့်သာဖြစ်တယ်အဖြေကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အဆိုးတွေကျုံနေတယ်ဆိုတာကိုအဖြေကိုရှာပြီးထွက်ပေါက်ကိုရှာရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ရာမှမတည်မြဲဘူးဆိုတဲ့လောကရဲ့သဘာဝကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်လောကရံမုံတိုင်းကြောင့်ရိမ့်ရိုင်မသွားအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်အောင်ဒီလိုဆုံးမမျက်စောပြဒါကြောင့်မို့လောကထဲမှာနေတတ်ထိုင်တတ်ရှိအောင်မျက်စောပြကဆုံးမကိုအဘာနတိကမှာမျက်စောပြဒီဆုံးမတွေကိုဆုံးမခဲ့အခုနောက်ဆုံးခီးရောက်တဲ့အခါမှာလည်းမျက်စောပြကိုယ်ချင်းသီလရှိဖို့ကိုချင်းသီလကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားဖို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာတဲ့အခါမှာအသိပညာတွေတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားဖို့အရေးကြီးဆုံးတိုးတက်မှုတွေဟာသီလသမာဓိပညာအရေးကြီးဆုံးတိုးတက်မှုတွေပဲအသိပညာတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့စိတ်ကလေးဟာစိတ်ပင်မမှုတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေစိတ်ညင်နှမ်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်မှဖြစ်တယ်လို့ထို့သို့လုံးမြောက်လုံးဝလွတ်မြောက်သွားမှသာတဲ့အပူထဲမှာလည်းအေးအောင်နေထပ်သွားမယ်အရှုပ်ထဲမှာလည်းရှင်းအောင်နေထပ်သွားမယ်အဆိုးထဲမှာလည်းကောင်းအောင်နေထပ်သွားမှဖြစ်တယ်ဘယ်မဟုတ်ဘူးယင်ပဝန်းကျင်ကဆိုးရင်ကိုကဆိုးလိုက်ပဝန်းကျင်ကပူတိုင်းကိုကလိုက်ပူလိုက်ပဝန်းကျင်ကရှုပ်တိုင်းကိုကလိုက်ရှုပ်ရနဲ့ဘဝခရီးကြီးမှာတည်ငြိမ်မှုမရဘဲနဲ့အဆိုးတန်တရားလဲပြီးတော့နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့လောကသားတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုအများကြီးရရှိသွားနိုင်ဒီလိုဆုံးမနော်ရသော်ဘုရားကရဟန်းတော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့အမတ်လက်ရှိကနေပြီးတော့သိတ်အလှမ်းမဝေးတဲ့နာလန္ဒဘက်ကိုကြွသွား ဒီကနေ့ခင်မာလည်းပဲနာလန္ဒာဆိုတာဒီနာမည်နဲ့ပဲထင်ရှားရှိနေတယ်ဒီအလုံးကြဘူးနေကြမှာအိန္ဒိယသွားတဲ့အခါမှာနာလန္ဒာတက္ကသိုလ်ဆိုတာရှင်းအောင်နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်နာလန္ဒာမြို့မှာတည်ချောင်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်အဲ့ဒီနာလန္ဒာရောက်တဲ့အခါကျတော့ပါဝရိကတထေးရဲ့တရဥယျင်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေထိုင်ပြီးလောကသားတွေအကျိုးသိဖို့ရွတ်ဆောင်တော်မူတာအဲ့ဒီနာလန္ဒမြို့ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟာဓာစကြိုကနေခရီးထွက်တိုင်းအချိန်မောင်းမြောင်များစွာဖြတ်တန်းသွားလာရောက်ရှိခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အမတ်တရပြောရမယ်ဆိုရင်နာလန္ဒမြို့ဟာချိန်ဖျားလို့ကနေတိနေကြတယ်နိခန္ဓနာတပုဒ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချိန်ကြောင်းတွေတွေ့လိုက်ချိန်ဆိုတာစိနဆိုတဲ့စကားလုံးစိနဆိုတာသူတို့ကိုသူတို့အောင်းနိုင်သူလို့ကိလေသာတွေအလုံးအောင်းနိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မဟာဝိရဆိုတဲ့နိခန္ဓနာတပုဒ်ကသူ့ကိုသူ့ကိုစိနလို့အောင်သူဆိုတဲ့နာမည်ကိုခံယူထားတာသူ့ရဲ့တပည့်တပည့်တွေကြတော့သူတို့အတန်နဲ့ပြောတဲ့အခါဇီနာကဂျီနာဂျီနာလို့တန်ထွက်တယ်အဲသူတပည့်တွေကြတော့ဂျိုင်းနာလို့တန်ထွက်တယ်အဲ့ဒီဂျီနာကနေဂျိုင်းနာဂျိုင်းနာကိုနောက်ကနာတန်ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါဂျိန်းလို့ဒီလိုဖြစ်သွားခဏခင်မာတိအောင်ချင်းဖျားရုတ်တူကြီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအကြီးကြီးပဲဖွံ့ဖြိုးပဲ။ယမပြေကဖျားဘူးတွေဗုဒ္ဓဂယာမှာဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ရုပ်ပွားတော်နဲ့ချင်းဖျားရဲ့ရုပ်ပွားတော်နှစ်ခုဟာထိုင်နေတဲ့ပုံစံချင်းအမတန်မှတူသည့်အတွက်ကြောင့်လွယ်လွယ်မှားမှားနဲ့ချင်းဖျားကိုဂေါရမဖျားထင်ပြီးတော့ဝယ်ယူလာကြတာဖြစ်ရှိဝယ်ယူလာရကြတယ်တင်းမြင်ခွေပြီးတော့ထိုင်တာတူတယ်ပုံတရံင်းတူနေတယ်သို့တော့ကွက်ပြားအောင်တတိထားရမယ့်အချက်ကလေးတွေရှိဂေါရဘဖျားမှာသင်္ကန်းပါတယ်ချိန်ဖျားမှာသင်္ကန်းမပါဒါကတတိထားရတမန်အဖြစ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့မသိတာပြင်းပြင်းခွေးနေတဲ့ပုံပန်းတရားကတူတူပဲဖြစ်နေတော့မသိတာနောက်ထင်ရှားတဲ့အမှတ်သားတစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ချင်းဖျားရဲ့ရင်ဝမှာပါရှိတော့ဆိုဆွမ်းစတိကာလို့ခေါ်တဲ့စัจ जा တစိတ်ကလေးရှိဂေါရမဖျားယုတ်တုမှာအဲ့ဒါမပါဘူးဟောအလုံးတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်အရင်တုန်းကဂျာမနီနာစီတစိတ်စัจ जा ပုံသံအင်္ဂလိပ်လိုတော့ swastika လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ swastika ဆိုတဲ့အမှတ်သားလေးဟာရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်ဘတ်တဲ့တဲ့မှာပါဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ရုပ်ပွားတော့မှာမပါဘူးအဲ့ဒါနှစ်ခုလွဲမပြီးတော့ဝယ်မိတတ်ကြတယ်ပေါ့ဒါအိန္ဒိယသွားရင်တတိထားရမယ့်အချက်တစ်ခုနော်ကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့လွဲမတာလေးလည်းရှိသေးတယ်အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒါတွေတော့မပြောတော့ဘူးเนาะပြောလို့မကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်လွဲမမှုတွေရှိတတ်တယ်ဘာသာအရေးအနေနဲ့အင်တာမတ်များပြန့်လာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အယူအဆတွေနဲ့ရောထွေရှုပ်ပွေးနေတဲ့အနေအထားမှာရှိတော့ကိုယ်ကွယ်မှုတွေကရှုပ်ပွေးနေတဲ့အတွေ့အကြုံရောရောထွေးထွေးတွေမှမှရွေးရင်းနေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ဖျားကြီးကနာလန္ဒမြို့မှာအခြေဆိုင်ပြီးတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်ကာလနာလန္ဒမြို့ချိန်ဖျားရဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ခဲ့နာလန္ဒမြို့မှာနာမည်ကြီးတဲ့ဥပန္ဒိဆိုတဲ့တတိယကြီးတယောက်ရှိ နိက္ခန္ဒနန္ဒဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ချိန်ဖျားကိုသိပြီးတော့လေးစားတယ်သူကအဲ့ဒါလို့ချိန်မှန်တာကိုကိုးကွယ်တဲ့တထေးကြီးနာလနာတထေးကြီးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်များလဲနာလနာကိုမကြာခဏကြွတယ်ချိန်ဖျားအကြောင်းကလည်းပဲနာလနာမှာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနာလနာရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဖျားပုဂ္ဂိုလ်ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချိန်ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာလနာမျိုးသူမျိုးသားတွေဒီလိုရှိတဲ့အထက်မှာချိန်ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့အထက်မှာဥပါလိဆိုတဲ့တထေးကြီးကနာမည်အကြီးဆုံးချိန်ဖျားကိုအလွန်လေးစားကိုးကွယ်တရက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အဲ့ဒီနာလနာရောက်တဲ့အခါမှာဖျားကိုဝါရပြိုင်ဖို့ဆုံးပြီးတော့သူဟာရသော်ဘုရားကြောင်းကိုသွားတယ်။ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာတော့ဆိုရသော်ဘုရားကဒီကံ၃ပါးလို့ဟောတဲ့ချင်းလေ။ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ကိုယ်ဖြင့်ပြုတဲ့အမှုကာယကံမနှုတ်ဖြင့်ပြုတဲ့အမှုဝစီကံမစိတ်ချင်းကြံစည်တဲ့အမှုမနောကံမလို့ကံသုံးပါးဟောရသော်ဘုရားကကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးမျိုးဟောသလိုချိန်ဘုရားကလည်းကံသုံးပါးကိုကာမဆိုတဲ့အတုံးနဲ့မဟောဘဲနဲ့ဒန္တဆိုတဲ့အတုံးနဲ့ဟောကာယဒန္တဝစီဒန္တမနောဒန္တလို့ပြစ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုဟောအဲ့လိုဟောတဲ့ထဲမှာကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ရှိတဲ့ထဲမှာဘယ်အရာဟာအပြစ်ကြီးဆုံးလဲကာယကံအပြစ်ကြီးဆုံးလားဝစီကံအပြစ်ကြီးဆုံးလားမနောကံအပြစ်ကြီးဆုံးလားလို့ဆိုတော့ချိန်ဖျားကဘယ်ဟာကိုအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ယူဆတဲ့အခါမှာသူကကာယကံကာယဒန္တလို့ခေါ်တယ်ကာယကံဟာအပြစ်ကြီးဆုံးပဲဒါချိန်ဖျားရဲ့ဝါဒကာယကံအပြစ်ကြီးဆုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကြတော့မနောကံကအပြစ်ကြီးဆုံးကာယကံအပြစ်ကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးမနောကံကအပြစ်ကြီးဆုံးအဲ့ဒါမှစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်မနောကံဘာကြောင့်အပြစ်ကြီးတုံးဆိုတာစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတမာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥမာမယ်လူတယောက်ကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါက်နေတယ်မနောကံဖြစ်တယ်တတ်မယ်လို့ပြောတယ်ဝစီကံဖြစ်တယ်ကိုရီးလက်ရောက်တတ်လိုက်တယ်ကာယကံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာယကံအပြစ်ကြီးဆုံးတတ်မှုကျွလွန်လိုက်တယ်လို့ကာယကံအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ယူဆနိုင်ွယ်ရှိတယ်ထင်ရင်ထင်ရလိုက်မြတ်စွာဘုရားကကံတွေကိုသတ်မှတ်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာကာယကံဆိုတာလဲစိတ်ပါမဝစီကံဆိုတာလဲစိတ်ပါမမနောကံဆိုတာစိတ်တသက်စိတ်မပါဘဲနဲ့ကာယကံဝစီကံကအပြစ်မရှိဘူးစိတ်ပါမအပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မနောကံဟာအဖြစ်ကြီးဆုံးလို့ရသော်ဗျာဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ဏိကန္တဘုရားကြီးကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးချိန်ဘုရားကတော့กายกังหาอภิชีสงฆ์โนตุบะตะมัดเออดาเนี่ยปะเสธพี่รอซุยนุ้ยเดซุยนุ้ยเดอะคันยัสสาพยาสิตั้วพี่รออภิติ่มเปาะมโนกังสุราบามาไม่ที่หยอกผู้บ่กายกังก็ตาเลยอภิชีเสร็จเลยกอรมะพยาฮ้อราม้าเปาะตรุพยาฮ้อราม้าเปาะกายกังก็ตาเลยကြည်မာတဲ့အပြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသွားပြီးတော့ဖះနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ပြောဖို့သွားတာမြတ်စွာဘုရားဟိုကြတော့မေးတယ်မင်းတို့နိက္ခန္ဒတွေမှာတဲ့ flash water လို့ခေါ်တယ်ရေစိမ့်ပေါ့ရေစိမ့်ဆိုတာကြိုချက်ထားတဲ့ရေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ flash water ကိုတောက်လို့ရှိရင်သူတို့အပြစ်ရှိ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရေထဲမှာဇီဝဆိုတာရှိအသက်ရှိတယ်ရေကိုတောက်လို့ရှင်ရေကိုသိစေရာရောက်တယ်ဇီဝကိုဖျက်စေရာရောက်တယ်ဒါမို့နိဂန္ဓတပည့်တွေဟာရေစိမ့်ဆိုတာမတောက်အောင်ကြိုချက်ပေးပါသူတို့တောက်ခွင့်ရှိအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ဟုတ်ပြီတဲ့အကယ်၍ရေစိမ့်မတောက်ရဘူးဆိုတော့နိဂန္ဓရဲ့ဆုံးမတွင်တင်ရဲ့အတိုင်းရေစိမ့်မတောက်ပါဘူးရှောင်လိုက်တယ်သို့တော့သူ့မှာယောဂဝေဒနာကရေမတောက်ရလို့ရှင်ပေလောက်တဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်တယ်ရေတိတ်ငတ်နေတယ်ရေကြိုချက်ထားတဲ့ရေကလည်းမရဘူးရေစိမ့်နဲ့တောက်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပေသွားရင်ရောပါဖြစ်တယ်ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲနော်ကာယကံအားဖြင့်ရှောင်းနေဝစီကံအားဖြင့်လည်းရှောင်းနေကိုရီးလက်ရောက်ရေမတော့ဘူးရှောင်းနေကာယကံလုံးယုံနေသို့တော့စိတ်ကရေငတ်မပြေပဲနဲ့ရေတောင်းချင်တဲ့စိတ်နဲ့တည်သွားလို့ရှင်ဘယ်ရောက်တော့ဆိုမနောတတ္တဆိုတဲ့တရားတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုအဲ့တော့မနောကံကအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အတိအပြည့်ရောက်သွားပြန်กายกันซ้อมชอบป่าเยตันเนี่ยมโนกันเนี่ยที่อภิธรรมโขันได้เสร็จดิบิยောက်ไอ้นี่มาญาติสอพญาก็ทอดยาเลยดีมากายกันซ้อมชอบท้าป่าเยตันเนี่ยกายกันโขทิ้งๆซ้อมชอบพาท้าป่าเยตันเนี่ยสิทธิ์แท้ผิดอยู่เหมือนเนี่ยมโนตัตตะสุดเลยที่เอาตั้งจังละเนี่ยตระวาบัวก็ยောက်ตัวละหาสิทธิ์จองยောက်ท่ามุล่ะတကယ်ဖြင့်ကာယကံကပြစ်ကြီးတယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးဖို့ဆိုရင်ကာယကံကြောင့်မို့လို့မကောင်းတဲ့ဘဝကလွတ်တင်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုထောက်ပြလိုက်တော့ဥပါလိတထေးကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အမားကိုသူတို့မြင်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှပြောရမယ်ဆိုရင်လုံလုံလရာရာဘုရားဘာသာဖြစ်သွားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကသာတကယ်ကိုစစ်ဆေးတာခံနိုင်တယ်။သူတို့နိဂန္ဓဘုရားဟောတာတွေကအရှင်းအောင်မညီဘူးဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်သိရှိသွားပြီ။နောက်ဆုံးဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီလာလန္ဒမှာပဲပေါ့။ဒီလိုဆိုတော့ပေါ့နော်။ဒါကဥပါလိတုတ်တံဆိုတာတသက်ရှိတယ်။အမတ်တရားအနေနဲ့လာလန္ဒမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ကိစ္စတခုကိုပေါ်ပြတယ်။အဲဒီနိဂန္ဓကိုကိုးပွဲတဲ့ဥပါလိတထေးကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပြောင်းပြီးတော့ကိုးကွယ်တဲ့အနေထားမျိုးဘုရားဘာသာဖြစ်ကူးပြောင်းလာခဲ့တာနာလန္ဒမှာထင်ရှားတဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနာလန္ဒမှာသတင်းလုံးနေတဲ့အချိန်အခုနောက်ဆုံးအချိန်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကတပါးတဲ့နေလေပဋိသင်္ဍာနာလို့ခေါ်တဲ့ကပ္ပဌာနှလုံးသွင်းသမဘဝင်စားရင်းကနေပြီးသမဘကထားတဲ့အခါသူ့ရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ခုံအရင်ချင်းတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ခေါင်းထဲမှာဘာရောက်လာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာကြည်ညိုအားရပွေရာကောင်းတဲ့ဂုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖះကိုလျှောက်ထားလို့တဲ့စိတ်ပေါ်လာဒါကြောင့်မို့ဖះစီဖះဂုံနေစဉ်းစားရင်းကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသိကျေနပ်အားရလို့ဖះကိုဘာသွားလျှောက်တုံးဆိုသူလျှောက်ပုံကနော်ဧဝံပတံနောအဟံဗန္တိပကဝတိဖះပေါ်မှာတပည့်တော်ဒီလိုကိုကြည်ညိုတယ်ဒီလုံးကိုဆုံးဖြတ်တယ်စိတ်ထဲမှာဒီလုံးကိုကြည်နူးတယ်ဘလို့ကြည်နူးတာတော့လို့ဆိုနာသာဟုနာသာဘဝိတ္တိနာစေတတရိဝိသတိဘဂဝတောဖေယောဖိညတရောတံဘောရိယသူလျှောက်ထားပုံလေးကအသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားတဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရင်တုန်းကလည်းမပေါ်ခဲ့ဘူးနောင်လဲပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းပဲမရှိဘူးလို့တပည့်တော်ဒီလိုကြည်ညိုပါတယ်လို့ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ตาလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးလို့ဆိုတော့အေးတွေးပြီးကောင်တွေးကြလိမ့်မယ်သူပြောတဲ့စကားကတာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာနော်တူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအရင်ကပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေရှိတယ်။နောင်ပွင့်တော်မူမဲ့ဘုရားတွေရှိတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ဂေါတမဘုရားတဆူရဲ့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတန်ဘောဒီမှာဘုရားတဆူနဲ့တဆူဟာလုံးဝတူညီကြတယ်။ဘယ်ဘုရားကဘယ်ဘုရားနဲ့ပိုတတ်တယ်လို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အခုသူတွေးတာကလက်ရှိဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမပေါ်ခဲ့ဘူးနောက်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလက်ရှိလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတာตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတူတဲ့ဘုရားတွေတော့ရှိတယ်နော်အာတဏာရိယတုတ်ကိုကြည့်သဗ္ဗေဗုဒ္ဓသမသမတဲ့ဘုရားအလုံးဟာတူတူပဲအတိညာအဖြစ်ဘုရားအလုံးဟာတူတူပဲပါရမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုလို့လို့ဖွင့်ပြီးတော့ပြောတာသမောရိဆိုတဲ့အတိညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အရှင်ဘုရားတဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်းတော့ကလည်းမပေါ်ခဲ့ဘူးနောက်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းအရှင်ဘုရားအခုလည်းပဲမရှိဘူးလို့အဲ့လိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့ရသဗျာကမေးတယ်သာရိပုတ္တံဒီစကားဟာတိကျနာသည်လားရဲရဲနာသည်လားတဖြည်းချာကြီးပြောတာရှင်ကလည်းမပေါ်ခဲ့ဘူးနောက်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားဟာတိကျပြတ်သားပြီးရဲလွန်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ငါတခုမေးမယ်တဲ့အတိတ်တုန်းကပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေဒီလိုကိုချင်းသီလတွေရှိတယ်ဒီလိုသမာဓိစွမ်းအားတွေရှိတယ်ဒီလိုပညာတွေရှိတယ်ဒီလိုနေပြီးဒီလိုလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ရှေးဖျားတွေကိုရှေးဖျားတွေရဲ့စိတ်ကိုသင်ရဲ့စိတ်နဲ့တိလို့အတိတ်ဘဝတုန်းကအတိတ်တုန်းကဖျားတွေရဲ့စိတ်ကိုသင်တိလို့ဒီစကားကိုပြောတာလားလို့ဆိုစင်္သာရိပုတ္တရာကအတိတ်တုန်းကပွင့်ခဲ့တဲ့ဖရာရဲ့စိတ်ကိုတပီးတော့စိတ်နဲ့မသိနိုင်ပါဘူးဖရာ။သိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြင့်အနာဂတ်ပွင့်တော်မူမဲ့ဖရာတွေကိုရဲ့စိတ်ကိုရောကြွတင်သိပြီးတော့ရှင်ဖရာတဲ့သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ပြောတာ။စိတ်နဲ့သိပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြောတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဖရာ။သူစိတ်နဲ့မသိပါဘူး။ဒါဖြင့်အခုလက်ရှိငါရဲ့စိတ်ကိုရောအကုန်သိပြီးတော့ပြောတာလားဆိုတော့အရှင်ဘုရားရဲ့စိတ်ကိုလည်းတပီးတော့အကုန်မသိနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်အတိတ်ဘုရားတွေပြစ္ဆုတ်ပံဘုရားအနာဂတ်ဘုရားတွေရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်နဲ့မှသိနိုင်တဲ့စေတောပရိယဉာဏ်မရှိပါဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရဲဝံ့ပြီးတထစ်ချစကားမျိုးကိုပြောနိုင်ရတာလဲတဲ့တံဘောရီအရာမှာအရှင်ဘုရားတဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကလည်းမရှိခဲ့ဘူးနောင်လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းလုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမေးခွန်းထုတ်တော့ရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်မှာဓမ္မနွားရဆိုတဲ့အနုမန္တဉာဏ်ရှိပါသေးအနုမန္တဆိုတဲ့သဘောက inference နော်အနုမန္တဉာဏ်ဆိုတာတိုက်ရိုက်သိတာမဟုတ်ပြီမဲ့လို့တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့တိတဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအတော်အစွမ်းထက်တယ်ဥမာမဲ့အလုံးတမပင်ဆိုတာတိနေကြတယ်တမပင်ကတမရွက်ကလေးတည်းရဲ့ကိုဝါစာကြည့်လိုက်လို့တမရွက်ကလေးခါတယ်ဆိုလို့ရှင်ဉာဏ်နဲ့တမရွက်တွေလည်းအကုန်အခါပဲလို့မသိနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုသိတာဟာအနုမနာလို့ခေါ်တယ်။ဝါကြည့်လိုက်လို့ခါမှန်းသိတာကပစ္စခ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဝါကြည့်လိုက်တာတရွက်ပဲဝါကြည့်။ သို့သောတမပင်တပင်လုံးမှရှိတဲ့အရွက်တွေအလုံးဟာအခါပဲလို့သိတာအနုပါဏမခေါ်ထို့တူပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့မှာဓမ္မနွားရလို့ဆိုတဲ့ကြောင်းကျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အနုပါဏဉာဏ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဘယ်လိုအနုပါဏဉာဏ်ရှိကြလဲဆိုဥပမာအားဖြင့်ဒီနေဆက်ဒေတာတွေမှာခန္ဓာမျိုးတွေကိုတည်ထောင်ထားလေးရှိအဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးတွေဟာနေတစ်ဖက်နေကရံသူတွေကိုစัญญံခိုင်အောင်ဟန်တားဖို့အတွက်နေဆက်မျိုးတွေတည်ထောင်ထားတာရှိအဲ့ဒီနေဆက်မျိုးတွေမှာဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ကတပေါက်သေးပဲထားတတိုင်းကိုမြင်းမြင့်ကားတယ်လုံအောင်ကာရတယ်အလုံးရံသူတွေမဝင်နိုင်အောင်ကျဉ်းကံမှုအတွက်နေဆက်မျိုးကိုတည်ထားတာဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ကတပေါက်သေးပဲရှိတယ်ဒီပေါက်ကပဲဝင်ဒီပေါက်ကပဲထွက်အဲ့ဒီမှာဒီမျိုးဆောင်တဲ့တကားမှုကလည်းပဲအလွန်လိမ့်မှပြဉ္ဉံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူမသိတဲ့လူတွေတစိမ့်တရားနေဆိုရင်မျိုးတွေဝင်ခွင့်မပေးဘူးသိတဲ့လူမှဝင်ခွင့်ပေးတယ်မျိုးကထွက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းသူအလုံးမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒါလို့လိမ္မာပတ်နဲ့တကားမှုကမျိုးတိုင်းကိုလက်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်တာဘယ်နေရာမှအပေါက်မရှိဘူးနောက်ဆုံးမှကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ဝင်ပေါက်ဝင်လို့ထွက်လို့ရတဲ့အပေါက်ကလေးတောင်မရှိဘူးမျိုးတကားတိုင်းကလည်းပဲအကုန်လုံးလုံးဂျုံနေတယ်လက်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့သူဘာသိတယ်ဘာဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဆိုရင်အေးဒီမျိုးတွေဝင်တဲ့နေ့ဝင်လာတဲ့အကောင်တွေမှန်သမျှလူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လာတာမှန်သမျှဟောဒီအပေါက်ကပဲဝင်တယ်ဒီအပေါက်ကပဲထွက်တယ်တခြားနေရာမျိုးတွေဝင်စရာအပေါက်မရှိဘူးဆိုတာကိုသိတယ်လို့ပဲတဲ့တပည့်တော်ဟာလဲတဏှာဝဆင်းကနေထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတဏှာဝဆင်းရဲကထွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကျင့်စဉ်ဟာတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါလဲလို့ဆိုရင်និဝရဏလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့အငြိတ်ကြီးတွေစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့និဝရဏတရားတွေအသိပညာကိုအားနည်းစေတတ်တဲ့និဝရဏတရားတွေအဲ့ဒီនិဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းတတိပဌံတရား၄ပါးပေါ်မှာစိတ်ကိုခိုင်မာစွာစိုက်ထားခြင်းဘုဇင်၇ပါးကိုပွားများအထုတ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရဖြစ်လာနေထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုကိုရပြီးတဏှာဝေကံတွေလွတ်မြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတာဖြစ်တယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်និဝရဏတရားကိုမဖယ်ရှားပဲတတိပဌံတရား၄ပါးပေါ်မှာတတိကိုကောင်းစွာမထားပဲဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမပွားပဲထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရရဲဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းကြောင်းကပဲသွားတာပဲဒါဆိုရင်မေးကောင်းမေးကြလိမ့်မယ်တန်တတိအမတ်ကြီးရောဘယ်ချိန်ကတရားအထုတ်လိုက်တယ်လဲအရက်မူးပြီးတော့ကပွဲသဘင်ဆင်နွှဲနေတဲ့တန်တတိအမတ်ကြီးဟာနော်တန်တတိအမတ်ကြီးဟာဘယ်ချိန်များတရားအထုတ်လိုက်တယ်လဲစိတ်သောကရောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ကြုံဆုံစည်းလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားချလိုက်တဲ့အချိန်တရားနာရင်းနဲ့ပဲនិဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားတယ်တရားနာရင်းနဲ့ပဲသူစိတ်အစဉ်ဟာတတိပဌံတရား၄ပါးဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်စွာထားနိုင်ပြီးသူတဏ္ဍမှာတတိတံဘုဇင်ကဆိုစတဲ့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတွေပွားများပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့တရားတို့တရားများရသွားတာအချိန်တိုးတာနဲ့အချိန်ကြာတာဒါပဲကွာဝိသကာကျောင်းမကြီးခုနှစ်နှစ်အရွယ်လေးမှာပဲတရားတို့တရားများရသွားတယ်ဆိုတာလေဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ပဲသွားတာကြီးဒီလမ်းကြောင်းမပါပဲနဲ့ဘယ်သူမှတရားသူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တရားသူတရားမြတ်ရလဲဆိုတာ။ဟော၊និဝရဏတရားနာ။និဝရဏဆိုတာ ုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုဆုတ်ပိတ်တဲ့တဘာဝတရားရေမြောင်းဟာပိတ်ဆို့နေတယ်ဆိုရင်ရေမစည်းဘူးပေါ့ထို့တူပဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကာမစ္ဆန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်နေမယ်တဏှာတွေဖြစ်နေမယ်အလိုမကျတဲ့ဇာမာဒတွေဖြစ်နေမယ်စိတ်နှလုံးမငြိမ်မသက်ပူပန်သောကတွေရောက်နေမယ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်နေမယ်စိတ်တွေအာပျော့ပြီးတွန့်ဆုတ်နေမယ်တဏှာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေရှိနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာမရဘူး။ဒါကြောင့်မို့တမာတိခြင်းစဉ်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်ကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားလို့တဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားတယ်။စိတ်အတိုင်းမကျဖြစ်နေတဲ့ဇာမာရတရားတွေဖြစ်မလာဘူး။စိတ်တွန်းဆုံမှုဆိုတဲ့ထိဏမိတ်တွေမလာဘူး။စိတ်လေလွင့်ပြီးပူပန်နေတဲ့ဩဒိစ္စကောကုသဆိုတာမလာဘူး။တန်တရားဖြစ်ပြီးတော့ခြေုံချတော့ဖြစ်နေတဲ့ဝိသကိစ္စဆိုတာမလား။တမာတိစွမ်းအားနဲ့စိတ်ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြလိုက်။အဲဒီလိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်တဲ့အနေနဲ့ကာယ ानु ပဿနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပဿနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပဿနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပဿနာသတိပဋ္ဌာန်လို့ဆိုရဲသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကမိမိစိတ်အာယုံမှာပေါ်လာရာတွေကိုဖြစ်ပြက်မြင်သည်ထိအောင်ကြည့်ရှုပြီးတွေ့တာမှုတွေကိုဖက်ခွာတာတတိတရားတွေပေါ်မှာတတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာစိတ်ကိုတတိကိုအခြေခံပြီးတော့အာထုတ်တာပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တွေ့ကတ်ထားပြီးအဲဒီလိုနေရင်းကနေပြီးတော့ဓမ္မတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတမ္ပုစေ။ကျိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ဝိရိယတမ္ပုစေ။တရားဓမ္မတွေ့လို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့ပီတိတမ္ပုစေ။စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားတဲ့ပတ္တတိတမ္ပုစေ။စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်သွားတဲ့တမာတိတမ္ပုစေနဲ့။တဘာဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့ညီမျှစွာဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဥပိ္ပခတမ္ပုစေလို့ခေါ်တယ်။တတိတမုစင်နဲ့ထင်းကြီးလိုက်လို့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားသွားပြီဆိုရင်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ဒီလိုရသွားဖြစ်တယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားထူးရရအခုပြောခဲ့တဲ့နမတိနိဝရဏကိုဖယ်ရှားရမယ်။နမနဲ့တတိပဋ္ဌာန်အာယုန်၄ပါးပေါ်မှာစိတ်ဆက်ရမယ်။တတိထားရမယ်။နမ၃ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုကြာနာစွာတိုးပွားအောင်လုပ်အောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနီးနဲ့သာလဲသံဃာဝကလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာဓမ္မရွက်ကလေးတရွက်ကိုဝါကြည့်တာနဲ့ဉာဏ်နဲ့အရွက်တွေခါတယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်လို့ပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားထူးရရရသည်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်လို့ရတာပါဆိုတာကိုတပည့်တော်အနေနဲ့နားလည်ပါလေဗျာ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးလို့တပည့်တော်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါလေလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီလိုဖြည့်ရှင်းချက်ပေးတာ။နာလန္ဒမှာလျှောက်ခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုပဲ။အေးဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟာလောကသားတွေအတွက်ကျိုးပန်းအားထုတ်တဲ့အခါမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုချပြပေး။လောကမှာပူပန်သောကရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းဖို့အခက်အခဲကျုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွယ်ကူချမ်းသာဖို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေချမှတ်ပြီးလောကသားတွေအတွက်အကျိုးရှိအောင်ရှိအကျိုးရှိအောင်ရှိကြောင်းအဆုံးမကောင်းတွေကိုဟောကြားထားတာဘုန်းကြီးတွေဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအလုံးကံကောင်းလို့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမတွေကိုသိခွင့်ရတာရထားတဲ့အဆုံးအမတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုကမိမိတို့တာဝန်များတာဖြစ်တယ်အကယ်၍လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုဘူးဆိုရင်ဆေးတော်ရှိပါရဲ့မတော့ပဲနေရင်ယောဂပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလိုပဲမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေတတိထားပြီးရဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေရရှိနေတဲ့အခုအချိန်ခိုက်မှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှသာလေတို့တွေအပူထဲမှာလဲအေအောင်နေတတ်လိမ့်မယ်အရှုပ်ထဲမှာလဲရှင်းအောင်နေတတ်လိမ့်မယ် နော်အဲ့ဒီလိုအပူထဲမှာအေးအောင်နေနိုင်တဲ့အရင်ချင်းနေရအောင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာရှင်းလုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးရဟုဒရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာရှင်းလုံးနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဖေးရန်ကွာ
1: ဖေးရန်ကွာ
0: ချမ်းသာကြပါစေ
1: ။

0: သက်ရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသံတဗ္ဗေတပုဟတံအာစရံမရံပိတိဘဝံနိဗ္ဗာနံယတုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောစိတ်တောင့်ကြောက်ကြည်အေးတရားရှိကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်ကြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသံတဗ္ဗေပူဇာညံ့တော်ကိလေသာဆေရတ္တဥဒ္ဓမြတို့သည်သမုဟတာပိဉ္စပတ္တိရေမတင်နေကဲ့သို့ကိစ္စင်လွင်ပြောင်းပင်မြောင်းအောင်ပြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စစ်မလေးဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအာစရမရံအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းတည်ခြင်းလည်းရှင်းထသောဒီတိဘဝံကိလေသာဟုပုခတိန်ကိဉ္စီယာအစိဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြော်တော်သို့သာရဝတ္တရာချင်းကင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်တို့တော်စဉ်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်တယ်မြင့်၍မလင့်ပုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည်းသည
1: ်ဒီနေ့2389ခုနှစ်ဝါလောင်လာဇန်6ရက်2025ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း30ရက်ဥရုနှစ်ဒီလည်းငယ်ခါကားသာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလည်းမြို့လည်းပင်စာရွှေချောင်းပင်စာရွှေစီချောင်းတိုက်ပြမှာကိုချိန်တော့ဆင်းရဲခြင်းမရလေဝါရင်ကာလအာယတာတတိပဌံဘာဝနာဝါမြအထုပ်ကြတဲ့တရားစကားပေါ်ရင်ဒီနေ့ငါရဲ့မြောင်းလေးနောက်ဆုံးလေးဒီလည်းလည်းခါကလာတရားဒေသနာများကိုလာယူကြည့်ကြရခြင်းဖြင့်ဤလူရဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ပညာဖြင့်ယဉ်ဤစီစားမင်းချမ်းသာစီစားမင်းတရားဒေသနာများကိုလာယူကြည့်ကြရခြင်းဖြင့်ဤလူလုံးနေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘာဝနာအလုပ်ကိုအိုးပြီးတော့အာကောင်းပါတော်အားရှိကြတော်အားပေးကြပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ယောဂီကနာယူဖို့ပြည့်ကြတဲ့အပိုင်းကနိဗ္ဗာန်တန်သိစီဣရိယာပဒသတိပဋ္ဌာန်တရားပေါများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာမနည်းရပြောတဲ့အတိုင်းညာယတအဋ္ဌကမာယမဲ့ညာမူလပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တတ္တိစီကိရိယာယကိုဉ္ဇံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီဘဝတွင်ခြင်းခံသာစွာမြမောက်ပြုပြီးတော့နေနိုင်ခြင်းလေဆိုရင်အစီအချင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြမောက်ပြုရမယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကအနေငယ်ဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲဆုံးပါပဲ။နားလည်ဖို့အလုံးမလွယ်ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီလိုဘုရားဒီလောက်ခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုဘာအားကိုနဲ့ပြောမှလို့ဆိုတော့ယေရှုဗျာရဲ့ဒေသနာတွေကိုအားကိုပြီးတော့ပြောရအောင်ဝရံတိလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတိရဲ့ဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပဲအခြေခံကျောရပါဘယ်နည်းပါဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားရတဲ့အခါတွေတွေးကြတဲ့အခါတွေအတ္တကဝဆရာအတ္တိတဝေရဏီယာအတ္တကဝဆရာတွေးတော့ကြံစီကြံစနေခြင်းဖြင့်မပြိနိုင်ပန္တိတဝေရဏီယာဉာဏ်ပညာဖြင့်လာတယ်ပြီးနိုင်တယ်ခုနိဗ္ဗာန်ချမ်းကိုနားမလဲကြဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းကိုပြီးနိုင်တဲ့ဉာဏ်မှမရှိသေးတာအဲ့ဒီပညာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှနားမလဲနိုင်အဲ့ဒီဉာဏ်မရှိသေးတော့ကျိုးတော့ကြာဘူးတာတွေနဲ့ပတ်ဘူးတာတွေနဲ့ရောပွေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရောပွေပြီးတော့တွေးတော့ကြံစားနားလည်းကိုကျူးစားကြည့် ပြည်တော်ချန်ဆက်ကြည့်ုံများဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလေးသူတော်ကောင်းတရားဆိုပြည်တော်ချန်ဆက်ယုံများဖြင့်မတိနိုင်အတူတူဖြင့်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆွဲတရားအတူကြီးနဲ့တည်နိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးပြင်ညာဖြစ်လာရင်တည်နိုင်တာဒါကြောင့်အတ္တကဘုဆိုတာအတူသမားရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပဉ္စိတဝေဒိယပြင်ညာရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာအဲ့ဒါကိုရှင်းထားတယ်နော်ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်းလို့ဆိုရမယ်ဒီတရားအရိပ္ပဏ္ဍိယပွားများရင်ဒေဇာဘောဆက်ရောက်ရမယ်ဒီတရားကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့ဒုက္ခကတိငြိမ်းရမယ်လူလာတောက်တတ်အပ်တဲ့လူလာတောက်တတ်ထိုက်တဲ့တရားဒါရဲ့ဆောင်ကိုပြောတဲ့အခါမှာတရားကောင်းစဉ်လေးကတိပိဋကဘာဝနာဝါပြရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတိပိဋကဂုံရင်ဂုံဘုရားအတုချင်းကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးများဆိုတော့ဒီအပိုင်းလေးကြီးကွက်ပြီးတော့နာမည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုတော့ဆက်ဆက်ပြီးပါမှာအရင်လေးရဲ့မြောက်ကပြောခဲ့တဲ့တရားလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ဆက်ဆက်ကြည့်နော်ဧကယနောယတိကိုမဘောတတနာဝိတုတိယသောကပတိဒီဝနာသမတိကမာယဒုက္ခဒုဏတနာအဋ္ဌကမာယညာယတအဓိကမာယအိမန္တတသစ္စိကိရိယာယယရိယံသတ္တနောတတိပဋ္ဌာနာကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မလို့ဆိုရင်ဒီခန္ဓာမှာသင်္ချာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာသဘာဝတွေကိုရှင်းတန်းရှင်းတန်းအမတ်တိအမတ်တိလေးပြုပြီးနေတဲ့အလေးအချင်းတိရိပ္ပံဘာဝနာပွားများရခေါ်အဲ့ဒီတိရိပ္ပံဘာဝနာကိုပွားများခြင်းဆိုရင်ဒီလမ်းဟာဧကယေနောတဇာမိရောဓံဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဆက်ရောက်သွားစီမဲ့တဇာမိရောဓံလဲဆိုတော့တတ္တနာဝိတုတိယပွားများအထူးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေငလုံးရှုစံအရှင်ဉာဏ်စီကိုဆက်ရောက်သွားမဲ့တဇာမိရောဓံအစီအလုံးချူစင်အရှင်ရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှောက်ခမ်းရမယ်ကံဒီလမ်းအရွယ်လို့ဒီပြင်တာမရှိဘူးဒီလမ်းကိုရှောက်မယ်တေသာဘောစေလုံးချူစင်ရဲ့ဆွေပန်းနိုင်ဒီကိုရောက်ကိုရောက်လိမ့်မယ်တာရမရှိဘူးဒီကာယနာဒီသောမီလောဒန်းဆိုတဲ့စေလုံးရဲ့အတိတ်ကအဲ့လိုလမ်းွယ်လည်းမရှိဘူးဒီလမ်းကွယ်လို့ဒီပန်းနိုင်ကိုရောက်စေတဲ့တခြားလမ်းလည်းမရှိဘူးဒီလမ်းကိုရှောင်ရင်တေဇာဘောအဲ့ဒီပန်းတန်ရောက်ကိုရောက်နေတယ်ပန်းတန်ခုနှစ်မျိုးတော်မြတ်စွာဘုရားပြောတာနော်အဲ့ဒါပထမနေ့ကစိတ်ရစင်ကြယ်တန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးစိတ်အရည်သွေးမြင့်မာခြင်းနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်နိုင်ပြီးထိစိတ်ရဲ့အရည်သွေးဟာမြင့်မားသွားနိုင်ပြီအဲ့ပထမဆုံးနေ့ကပြောပြီနော်နောက်ဒုတိယနေ့အကျိုးကျေးဇူးအမျိုးပေါင်းပြောသောကပိဋိဝါဒတောရိကမာယတိရိထာဘာဝနာတရားပေါင်းများအထုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာနားရဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ထုံးဝါထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကရင့်ကျက်နေစိတ်ကခိုင်မာနေအစိုးရကလည်းဘလိုပဲလာလာဘလိုပဲတွေ့တွေ့သူစိတ်ထဲမှာဝန်းနေတဲ့ကြည်ခွဲတဲ့စိုးရိမ်တဲ့ဘူးကျွေးတဲ့ဆိုတာမရှိစိုးရိမ်မှုဘူးကျွေးမှုလုံးရောက်ပါစေလိမ့်မယ်အဆုံးစံကြီးပွားများအထုံးမယ်ဆိုရင်အဋ္ဌိရောက်ပါမယ်ပေါ့တောကနဲ့ပြည်ဒီမှာကိုကြော်လွှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်တိရိသံတရားဆိုတာရှောက်လန်းရမယ်ဒီကောင်ဒီကောင်လန်းဒီလန်းရှောက်ရင်ဒီပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ရောက်လိမ့်မယ်တရားကိုဘုခကြီးရောက်မယ်ရောက်စီစစ်ကြည့်ဖို့အတွက်တရားပေးရတယ်လို့ဆိုရင်ဆိုရင်ဒီကောင်လည်းနေပြီးတော့ဝင်ရှင်စိတ်ဒီကောင်လည်းနေပြီးတော့ဆန္ဒပါကြည့်ပြဆိုရင်ကျေနပ်ရှိမိုးလဲမိုးချင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲတိဋ္ဌံတရားကိုငါကြည့်အောင်ဘဝနေဘူးလို့နားလည်ရမယ်။တရားစစ်ကြီးအမျိုးလို့ဆိုရမယ်နော်။နောက်ဘုန်းတော်တတိယနေ့မှာပြောခဲ့တယ်ဒုက္ခဒေါသတဏ္ဍအထင်ပါရဲ့။ကိုယ်စီရင်ခြင်းဒုက္ခနဲ့စိတ်စီရင်ခြင်းဒေါသတတရားတွေလုံးဝချုပ်ရင်းပါစေလိမ့်မယ်။တိဋ္ဌံတရားကိုစောင့်ရင်တေသာအောင်ကြောင့်ပူရမယ်ပန်းတယ်အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုရောက်ချင်းအဲ့ဒီလမ်းကိုရှာအဲ့ဒီလမ်းကလွယ်လို့အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုရောက်စီတဲ့တခြားလမ်းနဲ့ရ မရှိပါဘူးဧကာယနာတချောင်းဒီသောတန်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတွဲပြီးတော့မှတ်ရတယ်တချောင်းဒီသောတန်းကဘယ်ကိုရောက်စီတဲ့တချောင်းဒီသောတန်းဆိုရင်တန်းဆိုတာကလည်းပန်းတိုင်ခုနှစ်မျိုးနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်ရတယ်နော်ဒါတတိယနေကဝဆင်းရဲမှုဒုက္ခဆင်းရဲမှုဒုက္ခတတရားတွေချုပ်ငြိမ်းပါနေတယ်ချုပ်ငြိမ်းသေးခင်မှာအစစ်အစသက်တရားရစီလေးနဲ့ဒီကြောင့်ဒီပြောရတဲ့နောက်ဝိနည်းအောင်ပြောရအောင်ညာယတအကြီးကမ္မာယတတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများခြင်းဟာပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာလေးကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မြင်မှားပါစေလေးနဲ့အတိညာဒီတွတ်တက်တွတ်တက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီဘုအခက်ခဲဆုံးအရာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောရတဲ့သစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုဖွင့်ပေါ်ပြီးတော့ဤတဲ့အဆင့်ကြီးဉာဏ်ကျင်တာမြတ်သွားသစ္စာလေးပါးကိုဤတဲ့ဉာဏ်ကိုအလုံးခေါ်တော့မဲဉာဏ်ကာတာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းတဘာဝကိုတကယ်အသေးစိတ်ဒီဒီစံတာကာကနာနာပိုင်းခြားပြီးတည်အဝါဆင်းရဲခြင်းကဘယ်လိုပါရဲ့ရှိတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတကယ်နားလည်သွားတယ်။တကယ်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီနားလည်မှုကြောင့်ဘဝရဲ့ပုံမှာရှိပေါ်နေတဲ့ဆွေးနွေးမှုမှမဟုတ်တက်တာမှုဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ဆိုရင်ဒုရယသစ္စာတဏှာလောဘကိုသူရှင်းတဲ့သူအမြင့်ပြတ်ပေးစားကြလိုက်တယ်။ဒီတဲ့ဒီလိုက်တာကိုတကယ်ကြည့်တော့ပြည့်တဲ့ပြည့်လိုက်တာကိုတကယ်ပြည့်လိုက်တာကျုပ်တို့မှာပြင်းပြင်းပြလိုက်တာကိုတကယ်မပြရသေးဘူးဆိုတာအရှိပါပြင်းပြင်းပြလိုက်တာကိုတကယ်မပြသေးလို့ဆိုတော့အရှိထွက်လာတယ်နော်အားလုံးပြင်းပြင်းပြလိုက်တာကိုတကယ်မပြသေးတာလို့ဆိုတော့ဒီအောင်မလုပ်လို့ဒါများစားစားစဉ်းစားနေကြတာမလို့နော်အဲ့လိုပြင်းပြင်းပြလိုက်တာကိုပြည့်တဲ့ကိစ္စပြလိုက်ပြီဆိုတော့သူ့ကြောင့်ဖြစ်နေဆင်းရဲမှုပြင်းမှန်းမှုကုလားမှုတွေဖြစ်သွားတာငြိမ့်နေပါဒါစီကဆက်ရောက်နေဆက်ရောက်ထိုက်တဲ့အရာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒုက္ခနိရောဓလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြလာတဲ့ဖြစ်တယ်။မဲဉဏ်ရဲ့အစွမ်းဒီတိုင်းတဲ့အဲမှာတည်နေတည်လိုက်တာကိုလည်းတည်တယ်၊ပြင်းပြင်းပြလိုက်တာကိုလည်းပြင်းတယ်။ရောက်နေရောက်ထိုက်တဲ့အရာတွေကိုလည်းရောက်တယ်။ဤဆုံးနဲ့ဤဆုံးတိုက်တဲ့အရာကိုလည်းဤဆုံးသွားစီပွားများခြင်းကိစ္စပြီးတယ်။ဘာဝိတ္တကိစ္စ။အားဖြင့်ဤဆုံးသွားတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီရှိမှဤဆုံးသွားဟုတ်လားအဲ့လိုဒီပေဆိုင်ပါလေးပါးကိစ္စဒီတိုင်းနဲ့ချင်းထုံးထွင်းပြီးတော့ဖွင့်ပေါ်ပြီးတော့သိသွားမြင်သွားတယ်မညာလို့ခေါ်လာတယ်ဒါစာနဲ့အညီပြောတာပေါ့နော်ဘုရားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားဟောတာတော့ဒီစင့်ပြန်ပြီးတော့အမှန်ကန်ကန်ပြောပြတာဟုတ်လားအတ္တမင်းကဣဒာယတအဋိကမာယဆိုညာအစင်းစင်းမြင့်တက်ပါဘူးဘုရားနာရီတော်ကလေးပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့တော်ပြီဟုတ်လားအဲဒီကနေ့နိဗ္ဗာန်တတသစ္စိကိရိယာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆ ਾਇ ရောက်ရလိမ့်မယ်မျက်မှောက်ပြုရလိမ့်မယ်အဲလိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလို့နော်ဘုရားဘာသာတည်းပန်းတိုင်းဒါပေမဲ့ဘုရားဘာသာတိုင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုရလို့လည်းစိတ်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲပြီးရင်ဒီမှာစာရင်းတည့်တည့်ရှိတယ်။အဲသူရေးထားလို့ကတည့်တည့်နေနဲ့ပြောရတာမရေးတဲ့ပုံစံတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဘုရား

ိမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါပဲ။အခြေကစပြီးတော့အဆက်အမြင်ဆုံးကြည့်ရသော်လည်းရဆုမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးကိုသိမြင်သိလိုက်တဲ့အရာကိုသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုနိုင်လိမ့်မယ်။ဒါမှစကြဝဠာ transient လို့ရှိတယ်။ကိုယ်တော်ကညာဝင်ဆရာတော်ကြီးဆိုပြီးတော့ဒါမှစကြဝဠာခွန်းတာဘုန်းငယ်များအကြည့်ရှိတဲ့စာအုပ်ကြီး။ဒါမှစကြတရားတို့တဲ့ကိုအဓိပ္ပာယ်ခွန်းတာ။အဲ့ဒီဒါမှစကြထဲမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့အတုံးလုံးလေးနဲ့ခေါ်တာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကုန်လုံးနဲ့မဟုတ်ဘူး။နော်။ဒုက္ခနိရောဓ။ဣဒံဘောပါဏံဘိက္ခုဝေဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စာ။ဒီနိဗ္ဗာန်ဘာလို့ပြောတာလဲ။ဒီနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုသဘောလဲ။ယောတတယေဝတနာယအတေသဝိဒါနာနိရောဓောသာဘောပတိလိတံဘောမုတ်တိအနာလေယော။ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှဆိုချက်ကျမ်းကြီးလေးလေးပြောရရင်တဏှာလောဘရဲ့အကျွင်းမဲ့ပုံစုံရတဏှာလောဘကိုပယ်ဆွတ်ရလွတ်လွတ်ဆွတ်ရအာရိယအကျက်ဆွတ်ရဘာမှမချင်ဘူးလောဘလောဘချုပ်ရင်းသွားတဲ့ဘောလောဘမရှိတော့တဲ့ဘောဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောဆိုပြအဲ့လိုတိတ်တယ်ဖွင့်နေတယ်အဲ့ဒီကဘယ်ဘုံလို့ပြောရမှာနော်ဟုတ်လားတချို့အကြောင်းအရာတွေကနားထောင်ရုံညံ့နဲ့ဖတ်ရှုရုံညံ့တကယ်နားလည်ပါလားမဟုတ်ဘူးတရားကိုဘုံဘုံလို့ထက်ထက်ကမှပြောဘူးပါလေဆိုတော့လုံးဝအတ္တကဝိသရာပဋိတဝေနိယပြုလို့ချက်စားခြင်းဖြင့်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးဆိုတာသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကြီးတာရှိမှသာလေသိနိုင်တာအတွေ့အကြုံတွေရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာဆိုတာလေပြောရရင်နော်ကိုယ်လည်းပဲအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘုံဘုံလုံးနားလည်ရတယ်။တော့လောဘဆိုတာကဘာလောဘဆိုတာဝါရဲ့ပုံမှာမမော်ဒယ်တွေတားနေဆွေးနွေးနေလောဘရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုများဆိုတော့ပြဿနာစစ်တာဒီမှာလည်းမှာပဲအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ဆိုရဲ့ပြည့်ရတာရှိတယ်။ယာယံတဏ္ဏဘောလောဘဝိကနန္ဒီရာဂသဟကတတတတတဘီနန္ဒီတိရိတံကာမတဏ္ဏဘောဝတ္တနာဝိဘဝတ္တနာတဏ္ဏမှာ၃မျိုးကာမအာယုံလူလားတောင်းတတဲ့တဏှာရဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာလူလားတောင်းတဲ့နေနေရတာလေးကိုကျင့်တတ်နေတယ်ဆိုရက်လည်းတွေ့ကြတာပြောရှိနော်ဘဝတဏှာနောက်ဝိဘဝတဏှာဆိုတာများသောအချင်းအောင်းလာလောက်ထားတဲ့လူတွေကနောက်ဘဝများရှင်ကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသူကဘဝသေးပြီးပြီးရင်ကောင်းပါပဲလို့သူကညွန်မှန်းတောင်းတာအဲ့သေးပြီးပြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုသူကမတရားစားပြီးတော့တရားလေးကိုအာရုံရတဲ့ဘောရှိတယ်။အဲဒါကိုဝိဝတ္တနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါအချင်းချင်းလေးရှင်းပြတာကိုစေတ္တာကြီးကြီးနဲ့ရှင်တဲ့တဏ္ဍာလို့စားတော့ပြောတာပေါ့နော်။အဲဒီတဏ္ဍာလို့ဆွမ်းတက်ကြီးရှိတာတော့ဆိုတော့တဏ္ဍာဘောလောဘဝိကဘဝတွေကိုထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ဖြစ်စေတဲ့ဘောရှိတယ်။နန္ဒီရာဂသဟကတာဆွဲမဲ့ခြင်းပြတ်တဲ့ခြင်းနဲ့တဘာဖြစ်တယ်။တရတရပြီးနိုင်ပြီးရောက်ရပေါ်ကြရအာယုံကပြောမွေးနေတဲ့ဘောရှိတယ်။တိရစ္ဆာန်ရှိရမှာသိနေကြောင်းနဲ့အဲလူစိတ်နဲ့ဘောဘာတိရစ္ဆာန်ရှိရမှာကြောက်။ကိုယ်ဖြစ်သွားရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကအတော်ပဲ။ရင်းနေတဲ့ကိုယ်လိုရှိမယ်လို့ချင်တာလား။တချို့စဉ်းတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီကိုယ်လေးတွေတော့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ဒီလိုကြည့်ပြောတာ။စိတ်ကြီးစရာလေးဘူရီယာလေးဘောဓာရီဘောဓာရီနဲ့လည်းဒီမြတ်စွာဘုရားဟောမူတာတစ်ခုရှိတယ်ဒီလိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ဟောတာတချို့ယဟန်တွေဟာတဲ့အလွန်လောဘကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဝဲစားကမှ၄မျိုးအေးတိုက်လိုက်ရင်ချမ်းသာမှုရသေးတယ်ဒါဟောတာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့တချို့လူတွေလည်းပဲလောဘလောဘအေးကြီးနေဆိုပြောတော့အသူရဲ့စိတ်ကငြိမ်တယ်အေးတယ်လို့ရှိတာသောပါရနာတရားတော်ဆမိဆိုင်အောင်ရှင်မနော်ဟုတ်လားအရကနာဆိုတာမှာတော့ဘဝတည်းကိုထရထကဖြစ်စေတဲ့တည်းနှစ်သက်ချင်းဆွဲမဲ့ချင်းတဲ့ဘဝဖြစ်ပြီးရောင်ရဘဝရာရအာယုံမှာကြုံနေတတ်တဲ့ဘဝရှိတယ်အနာစရာလေးလို့လွယ်လွယ်လေးသွားပြီးတော့ဗဒနာနဲ့သူ့အမြတ်ကိုပြောနေတာကြီးပဲဟုတ်တယ်မလား

0: တဏ္ဍာရဲ့သဘောအဲ့ဒီတဏ္ဍာလောဘရဲ့အကျွဲ့မဲ့ပုံစိုးရာချုပ်ကြီးရာတဏ္ဍာလောဘကိုစွန့်ရလွတ်လွတ်စွန့်ရအာလျာပြက်ပယ်စွန့်ရဒါဒီမှာလို့ခေါ်နေတယ်။အဲဆိုတော့ပြောတဲ့ဒီပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီနေရာမှာဒီမှာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျောင်းကြီးတို့တည်စရာအလုံးကောင်းတဲ့ဆောင်းရည်တို့ကိုဒါကဘုံလို့ကိုယ်ပိုင်ရင်နဲ့ကြိုးတာတလုံးမှမပါဘူး။ကိုယ်လည်းမမှတ်တည်ဘူး။ဟုတ်လား။ပြန်ပြီးလည်းပြောခဲ့တာလည်းသိစင်ပြန်ပြောတာပဲရှိတယ်နော်ဘေမန်ဒီမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘေမန်တွေ့ရလေတော့သင်စားတာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဂိရိမာနန္ဒသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဂိရိမာနန္ဒရဟန်းဆိုတာတနေ့မှာအလုံးမဲ့ချောက်မှာဖြစ်တယ်ရှင်အနန္ဒကမြင်တဲ့အခါတော့တရားတဲ့ပြန်ညက်စွာပြန်ဒီကိုကြွတ်သွားပြီးညက်စွာပြန်ကိုရှာတယ်ညက်စွာပြန်ဂိရိမာနန္ဒရဟန်းလုံးမဲကိုပဲချက်တော့ဟာဖြစ်လို့ယောဂဗုဒ္ဓံနေဆက်တာစင်ကြီးရဲ့ခံစားနေရပါလို့ဗျာဒါကြောင့်တရားကျင့်တာမျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဒီမန္တနာရဟန်းစီကိုလက်စွာပြတ်ကြွားပြေးလို့မှာရှောက်တယ်အဲ့ဒါလက်စွာပြန်အန္တနာတဲ့ဒီမန္တနာရဟန်းကိုခုငါပြောတဲ့သင်္ညာ၁၀မျိုးကိုမြန်ပွားပြီးတော့ပြောလိုက်သူစီတဲ့မှာနားလေသွားလို့အဲ့ဒီသင်္ညာ၁၀မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုသဘောပေါက်သွားရုံညံ့နေနာခရယုံညံ့နေကံစားနေရတဲ့ဝေဒနာညာတတ္တပါလိမ့်မယ်တဲ့။ဟော။ဒီလိုတန်လေးလည်းရအောင်ချက်တဲ့။ပညာပဲမျိုးလည်းတော့ဆက်ပြီးလေးစားပညာနဲ့ရောအနန္တပညာအတုပပညာအာရိနဝပညာဘာဟာနပညာဝိရာဏပညာဣရောဓပညာသဗ္ဗလောကီအနာပိသပညာသဗ္ဗသင်္ခါရေတုအနိစ္စပညာအနာပါဒတိစေမျိုးနဲ့အိသတိညာဆိုတာဘာပြောတာလဲချက်ချင်းလေးလို့ပြောမှာနော်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုတောက်ပြည့်စည်းပါမှုဒါကိုသိတာအိသတိညာလို့ခေါ်တာပူရာလေးချက်ပါအိရာလေးချက်ပါခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မှာတရှိပဲချက်ပါချက်တဲ့ဘောလေးဤပါဆင်းရဲတဲ့ဘောလေးဤပါဒါဝိရဏခန္ဓာရဲ့အိသတိဘောအဲ့ဒါတွေကအိသတိညာအနတ္တပညာဆိုတာကပြောတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတလုံးချင်းရှင်းတာအနတ္တပညာဆိုတာမျက်စိနာနာတရားကိုစစ်အာယုန်ကိုသိနိုင်တဲ့ဒီအကြည့်တဲ့၆မျိုးတုံ့မဲ့ဟုတ်လားမြင်နေရတာလည်းဘာမှအမှုရှိတာကြားနေရတာလည်းဘာတမောမှရှိတာမဟုတ်မြင်တတ်တဲ့ကြားတတ်တဲ့အရာလည်းတကယ်တမ်းကဘာတမောမှရှိတာမဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဣတိပိသွားနေအနတ္တပညာကိုမျက်စွာပြအာရဏနဲ့ကံပြီးလို့ပြောတာဒါသာမာကောင်းဆိုမဟုတ်သဘောဝတရားအနတ္တပညာနော်နေသပညာအနတ္တပညာပြီးတော့အတုပပညာဒါတော့ရှင်းတယ်အတင့်တယ်သဘောယဉ်ကျေးဆက်စုပ်တော့ဆိုတော့ဗတိမျက်စိနဲ့တော့မြင်ရတယ်နော်အနတ္တကောင်ရှားနိုင်တဲ့သဘောဝဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးတော့ပါလို့ဆိုအာရိကဝပညာအာရိကဝပညာဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အပြစ်အနာစာပေါ်များလို့ဆန္ဒတာတလုံးနဲ့ပြောရင်ဒီရဲ့ရောဂါလုံးကြီးပဲလို့ဆန္ဒတာနာကျင်မှုကိုမပေးနိုင်တဲ့ကအဖြားတစ်ထောက်တော့ရှိဒီခန္ဓာမှာမျက်စိရတယ်မျက်စိမှုနားလည်းနားဘုဒ္ဓနေတရားဖုံးမဲ့နားစားလို့ငါကတော့လည်းလည်းပြီးလိုက်တာဘာလို့မဖြစ်လဲမသိဘူးစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနားရားလိုက်တာရားလိုက်အစီအရေးချက်တော့လည်းပဲကိုတော်ဆိုးသွားပြီ။နောက်ပြောက်ချင်တော့လည်းပဲလူတွေနဲ့ကြောက်လာသူတော့များတော့တယ်။မင်္ဂလာရေကိုပိုးဝင်နေတယ်။အဲ့ဒီဟာကကြောက်နော်။ခိုင်ထားတာ။အဲ့တော့အာရိယဝတ်ဉာဏ်ဆိုတာခန္ဓာကိုအစိတ်အပိုင်းအကုန်လုံးညစွာပြစီစီလေးစီဟောတဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့၆ပါးယောဂအကုန်ဟောတယ်လို့ဆိုရပါစို့။ဉာဏ်လုံးနဲ့ဉာဏ်နဲ့နာလည်းဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကောလည်းဉာဏ်နဲ့အရာလည်းဉာဏ်နဲ့ကောလည်းဉာဏ်နဲ့ကုံလုံးပွေတည်ကြလေအဲ့အကုံလုံးမပြည့်စည်နိုင်တဲ့အနေနဲ့နာကျင်ခံစားမှုကိုမပေးရတာဒီမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားတာကိုအာရိယဝတ်ပညာခေါ်ဘာဟာတပညာဆိုတာကာမဝိတ္တရာဝရဝိတ္တဝိနာဝိတ္တဆိုတဲ့အတွင်းဆိုးတည်တာအခုလိုတရားကြီးဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဒါတွေကငါပေးစားမှဖြစ်မယ်လို့အမှတ်အသားလေးရှိနေတာအခုလိုတရားကြီးကတော့ဒုက္ခပေးမယ့်အရာတွေဒီအတွင်းဖြစ်ပြီးအတွင်းဆိုးသုံးမျိုးကိုဒါကဘုရားဖြစ်စီတဲ့အရာလို့နားလည်ပြီးတော့တေရှားကိုကြိုးစားတာကဘာသာတရားလို့ခေါ်။မာမီရှိပါရဲ့နော်။ ၆ခုမြောက်နဲ့ခုနှစ်ခုမြောက်ကဝိရဏတင်ညာဒီရောဓတင်ညာအဲ့ဒါအဓိကပြောမှာတော့ဆုံးသာပြောမယ်နာ၈ခုမြောက်နဲ့၉ခုမြောက်၁၀ခုမြောက်၈ခုမြောက်ကသဗ္ဗလောကီနာတိသတင်ညာတရောကလုံးမှာပြောမွေးကြတာပြောမွေးကြရတယ်မဟုတ်ဘူးလို့အမှန်တိုင်းသိရဲ့ညာအဲ့ဒါကိုသဗ္ဗလောကီနာတိသတင်ညာလို့ပြောတယ်နာသဗ္ဗတင်္ခာရိတုအနေစာတင်ညာအနေစာမဟုတ်ဘူးအနေစာအိဆာအစစံနေပါပြီလားအိဆာနာအိဆာအိဆာဆိုတာလူလာတတ်ဆိုတာလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေဘာမှအရာချင်းစရာကောင်းတဲ့လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အိပိုက်ထားစရာကောင်းတဲ့တရားတွေကိုဒါရရဲ့ပုံမှာမရချင်းဘူးမလူချင်းဘူးဆိုတာနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့ပင်ညာမလူချင်းစရာကောင်းတဲ့တရားတွေဒါရကိုမရချင်းဘူးမလူချင်းဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့ပင်ညာသဘာဝငါလေးတို့နေဆံနေတာငါလာအလုံးမဲ့ဘုရားရှင်ကိုလိုချင်မှုဆိုတဲ့ပုံ။နောက်ဆုံးပင်ညာမှာတော့အာနာပါနသတိဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ရဲ့ပုံမှာတည်ရှိနေတာ။ဒါကြောင့်တော့ကြောင့်နေနော်။အဲ့ဒီမှာဘုန်းတော်ကပြောရင်ကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုပြောရင်ကအဲ့တော့ဝိလာကပင်ညာနဲ့ဒီရောဓပင်ညာဆိုတာအနိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစားခိုင်းတာ။အဲ့တော့ဘုန်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီတော့တန်လေးကိုအပြီးတော့ကိရိမာနန္ဒယဟနာယဟနာမဖြစ်သေးဘူးလို့လည်းဘုံထင်ပါတယ်ဒါကြီးယဟနာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကိုစဉ်းစားခိုင်းတယ်အဲ့လိုသာဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ဒီခုတရားမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကိုစဉ်းစားရင်အများကြီးကျူးရှိပါမယ်စဉ်းစားကောင်းတယ်စဉ်းစားရတယ်ဒါတည်းချက်စဉ်းစားပြီးတယ်ပေါ့လေပြီးတော့မှဘာလို့သွားပြီးတော့မှတ်ရလို့ဆိုတော့အနုတ္တိစေပါတယ်မှာဥပါဒမဒုတိယဆိုတာရှိအဲ့ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစားခိုင်းတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစားခိုင်းတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစားတတ်အောင်ဘုရားကဘုလိုသင်ပြလာတော့အဲ့ဒါလေးပြောနော်အခုဒီသင်္ညာ7ပါးလေးကဝိလာကသင်္ညာနဲ့ဒီရောဓသင်္ညာအဲ့ဒီသင်္ညာနှစ်ခုလုံးဒီအတိဘယ်ကစဉ်းစားလေးတူတယ်စေလုံးလေးကပဲကိုယ်ရဲ့ဘုံနာတဲ့ပြီလို့ပြောရင်တော့အကြောင်းကြီးတဲ့ကောင်ကိုပယ်တတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောအကျိုးဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးသွားလို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါဘုံကနားလည်အောင်ပြောလိုက်တော့ပါလေဟုတ်လားကိလေသာတွေချုပ်ပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုပြောချင်တယ်ဒီလိုပြောချင်တယ်ဟုတ်လားတော့ဝိရဒပင်ညာဒီရောဒပင်ညာဝိရဒဆိုတာဒါကဆက်ရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေပြည့်ပြတ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီရောဒဆိုတာခန္ဓာဒုက္ခတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နေပါအဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားဖို့မျက်စွာပြန်ပြလို့ဟောတော့ဧတံတန္တံဧတံပဏိတံယတိယသဗ္ဗသင်္ခါရသမရောတပ်ပုဝိတိပတိနိတ္တကိုတဏ္ဍခေယောဝိရာဘောနေပါဝိရာကပင်နာလို့ဟောတယ်ဇေလုံးလေးဒီသမန်ဧတံတန္တံဧတံပဏိတံဒါလေးကငြိမ်သက်တယ်ဒါလေးကမုံမြတ်တယ်ဒါလေးဆိုတာကပြောရအောင်ဆိုနေပါဒီနိဗ္ဗာန်ကငြိမ်သက်တယ်မောမြတ်တယ်ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုယတိတံသဗ္ဗတင်္ခါရသမထောအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ငြိမ်းရာဟောနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိကအဓိကအဲ့ဒါပဲသင်္ခါရတရားတွေနည်းနည်းတော့ချောင်းချောင်းတပ်ပါဆိုစေလို့ပြောတာအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့ကလည်းငြိမ်းရာသင်္ခါရဆိုတာရှင်းစရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့တဘာဝကိုသင်္ခါရလို့အမြင်နေရတဲ့ခြားနေတဲ့တိတ္တအကုန်လုံးနဲ့ပြန်ခါရတယ်ကာစင်ကုလူဟာရအကြောင်းတရားလေးမျိုးရောင်းရှိပေါ်နေတာနော်အကြောင်းတရားတွေဆိုင်သွားတာနဲ့အကျိုးရတဲ့ဆိုင်သွားမှာရှင်သာစရာကံအရှိကုန်တာနဲ့ကုန်တဲ့အချိန်ကုန်တဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့လေးပြီးတော့ပြစီရဟုတ်လားအာဘမူတည်နေတာတော့အကြောင်းတရားပေါ်မှာမူတည်နေတာအဲ့တော့အကြောင်းတရားနဲ့အိဆာမျိုးဖြစ်တဲ့ပြောင်းအကျိုးတရားနဲ့အိဆာမျိုးသင်္ခါရရဲ့ဘုရားတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီသင်္ခါရရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့သဘောတဲ့ဒီတော့ပြောနိုင်မယ်နော်ဒိဗ္ဗံဒီတော့ပြောနိုင်မယ်နော်ဒါတဲ့အကိုအေးရင်ဘုဟုအထုတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ယတိတံသဗ္ဗသင်္ခါရသမထောအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ငြိမ်းရာသဗ္ဗူပတိပတိနိကတောအလုံးစုံသောဥပရိတရားတွေကိုပယ်ဆွန့်ရဥပရိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဥပ္ပတိဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေအားလုံးရဲ့တည်ရာဒီခန္ဓာငါးပါးကိုပြောတာပါလူရင်းနေပဲဒီကနော်ဆ ဆင်းရဲတွေတည်လာ၊ဆင်းရဲမှုတွေတည်လာ၊ဒုက္ခတွေတည်လာခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပ္ပတိလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီဥပ္ပတိတရားချုပ်ငြိမ်းရာသောတာပုဗ္ဗံအယုစောပြိုင်ခေါ်တယ်။နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဆိုတာဒီကိုရှားပြီးတော့နားထောင်။ဆရာတော်ကြီးကဒီပါဠိတော်လေးကိုကြံပြီးတော့ရှင်းတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလို့ရှိရင် YouTube မှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်။ဟုတ်လားဘုရားလောကဘယ်လိုမျိုးလားဒီတေဝသဘုတ်ပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးဥဏ္ဏမာနာဆိုရှင်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးစွန့်တာလေနော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်လေးကိုစွန့်ပြီးတော့ပညာရှင်များပြောသောနိဗ္ဗာန်ဆိုစာအုပ်တွေထုတ်ချက်ရှိအဲ့ဒီစာအုပ်လေးကဘုံဘတ်ချင်တယ်နော်ဒါကသာမန်လူတွေနားလေနားလေတွေ့ရုံတော့တယ်ဘုံကပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလေကတစ်ခါပူပြီးတော့စစ်ပပောက်ဤကျင်းနေတယ်ဆိုရင်ဤဘုအတွက်နတ်သားလေးတွေလေးလာဖို့နတ်သားလေးတွေဘုံကပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်ယတိတရားသဗ္ဗသင်္ခါရသံဃာလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေညင်းရသဗ္ဗဝိပတိနိဒ္ဒံကိုဥရိယအလုံးကိုပဲဆွရတက်မဲ့ခယောနတ္တနာကုန်ရာဝိရဏောကိလေသာအလုံးကင်းကြဲ့ရာနိရောဓောအဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒါဝိရဏတင်တာလေအဲ့ဒီလိုပြောတာပြန်ပြီးတော့ရိုးရိုးလေးအသေးငယ်ပမာလို့ပြောမယ်နော်နေခန္ဓာတရားအလုံးချုပ်ရင်းရာဥပိတရားအလုံးကိုပဲဆွဲရာတဏ္ဍာကုန်ရာကိလေသာတရားကိုကင်းကြဲ့ရာနိဗ္ဗာန်ဆွဲတရားလေးကငြိမ်သက်တယ်ငုံရက်တယ်လို့စင်ញံနှလုံးသွင်းတာအဲ့ဒါမှလို့ဝိရာဂတေသနိရောဓပညာဆိုတာကဝိရာဂနဲ့နိရောဓစေလုံးလေးပဲတွဲသွားတယ်။အဲဒီလိုဆိုရတဲ့အတူပဲ။ဧဒံကန္တဧဒံပဏိနေယိဒံသဘတေခါရသံတော်တပ်ပုဝိတိပတိပိတံဘောတဏ္ဍခယောနိရောဓောနိဗ္ဗာန်။သောသောကဝိရာဂောနိဗ္ဗာန်။ဝိရာဂနေရာမှာနိရောဓရောက်တယ်။ဝိရာဂဆိုတာကိလေသာတွေအလုံးကင်းကြဲ့သွားတာ။နိရောဓဆိုတာကိလေသာတွေဒုက္ခတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာ။ကင်းပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်အတုံးတော့ရေချုံငိမ့်သွားတယ်ဆိုရင်အတုံးတော့ရေဒါပဲကိုယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုစာနဲ့ပြင်းတဲ့အညီဘုံလို့နော်သိရပြီနော်ပင်စက်ခန္ဓာပင်စာတန်ခန္ဓာနဲ့ဒီလိုလိုနိဗ္ဗာန်တော့ခန္ဓာမှာပါချုံငိမ့်ရဘဝချုံငိမ့်ရနိဗ္ဗာန်တတိနိဗ္ဗာန်ကိုသာမန်လူတွေကလိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ချင်တဲ့စိတ်ဉာဏ်ပြုချင်တဲ့စိတ်ရှိနိုင်မှာမလားဆန္ဒရှိဘဝတဏ္ဍာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်မှနိဗ္ဗာန်သဘောကျမှုရကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့ဖို့ဆိုတာလည်းဘဝဝဒုက္ခလို့တကယ်သားလေမှဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့သဘောကိုကြိုက်မှာနော်ဘဝဝဒုက္ခလို့နားမလဲသေးတဲ့ညဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာဘယ်လိုလုပ်ကြိုက်မှာနော်ဒီမှာဘုန်းကြီးကိုစာရေးရေးတာရှိလူရေးတာလားလို့လည်းမကြည့်တဲ့ပြန်အောင်ပြေးပြေးကုန်လေးခါပဲထိခိုက်စရာအကြောင်းရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူစားကြတယ်ဘာမှကုန်လေးခါထိခိုက်စရာအကြောင်းလည်းမပါပါဘူးသူကတော့ရိုးရိုးလေးရေးတာပေါ့နော်ဒါကလူတော်တော်များများရဲ့အမြင်ကိုကိုစားဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဘုရားချင်းတယ်ရိုးရိုးနားထောင်ကြည့်နားထောင်ကြည့်ပြီးမှအဲခါတည်းသူတွေရှိရဲ့ဖြစ်နေမှာကိုသူကကြွေးပြီးလေးတယ်ပေါ့နော်သူကတဲ့ကျေနပ်တယ်သူကတော့လုံးကြည်ညိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲဗျာတရားနဲ့တန်ရည်ကတော့တရားဓမ္မတွေလည်းရှင်းမှတ်ပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့တကြည်လို့ကဲတရားတွေလည်းမှတ်မနေနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအခုဘိုးဘိုးတော်မှာလာလိုက်ခဲ့ဆိုရင်တော့တကြည်လို့မလိုက်နိုင်ပါဘူးတကြည်လို့ဘဝပြတ်သွားမှာကြောက်တယ်ဘဝမရှိတော့မှာကြောက်တယ်ဘုရားကြံပေးခြင်းမှာမကြောက်ပါဘူးဟုတ်လားဘဝလူတွေလည်းပြတ်ပါဟုတ်လားဒီတရားမေးတော့ဘာမှမရမတော်တဆနိဗ္ဗာန်နဲ့ရောက်ပါလို့လည်းမပြောနိဗ္ဗာန်နဲ့မတော်တဆရောက်စေတယ်မတော်တဆနိဗ္ဗာန်တော့ဘာစိုးရိမ်တွေလည်းချင်းချင်းချင်းချင်းရှိတယ်ဘုရားဆရာတော်ကြီးတော်ဟောတဲ့တရားတွေပါလေဟောကြားဦးတယ်တရားအထုတ်ရင်းနဲ့တကယ်တကယ်တကယ်မြင်ရတဲ့စဉ်းစားမှုဇက်ဖြစ်တာဟောဆိုပြီးရောက်ပါရင်တော့ဘာမှလုပ်ချင်တယ်လည်းမရှိဒီဘာကလည်းချင်းနေပြီစိတ်ကတော့ငြိမ်းရဲချမ်းသာတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူအားလုံးညွန်တော့တော့နေတယ် အဲ့လိုထင်းတယ်နော်ကြောက်တယ်နော်စိတ်ဆိုအမျိုးမျိုးဟင်းပေးကြမ်းတော့ဘဝပုံမှာပဲကြီးစိတ်ဟာပြောတတ်နေတာပါအဲ့ကြောင့်တချို့ဘဝမရချင်ဘူးလို့လွယ်လွယ်ပြောတာကဘုံကရုပ်ဖို့ရန်ခတ်တာပဲကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဘဝပုံမှာဘလို့တွေ့တာလဲဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုကြည်ညာခြင်းပြီးတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တချို့လည်းပါဠိကျူးတို့ဘွားပေါ်မှာမကောင်းမှုအားရတဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေပေါ့။သူရေးထားတာလည်းဆက်သက်မျက်မှောင်ယူရတာ။သူနေမှာမြားချင်တဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ပြ။နော်။နေမှာဆိုတဲ့အရာကြီးကခန္ဓာလေးဇတိပေါ်မှာတဲ့ကြောက်တာပေါ့နော်။ခန္ဓာလေးဇတိပေါ်မှာကြောက်။ဒုက္ခလေးချုပ်ငင်းပေါ်မှာတဲ့ဒုက္ခတော့ချုပ်ချင်ပါလေတဲ့။ခန္ဓာတော့မသိချင်ဘူးညာ။အဲ့ဒါအပြုံးနေတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဒုက္ခမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ချင်တာလည်းပြောနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ဆင်းရဲတာကြုံနေမှုကြောင့်ဟာတွေကြုံနေမှုချစ်သွေးတဲ့မွေးချင်မှုဆက်ဆံရေးတွေမကြည့်မဲ့မဖြစ်ချင်ဘူးဒါပဲပဲကျန်တာတော့ဖြစ်နေမှာလားဖြစ်ချင်တဲ့မှာမို့ဖို့လေစဉ်းစားကြည့်နော်မိမဆိုတဲ့အရာကြီးကခန္ဓာလေးဇတိပေါ်မှာဒုက္ခလေးချုပ်ငင်းပေါ်မှာဒုက္ခတော့ချုပ်ချင်ပါလေခန္ဓာတော့မသိချင်သေးဘူးနေပါရောက်ရင်ဘာမှလည်းလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးနော်အေးတဲ့အငိမ့်တဲ့ကြီးရယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးတပည့်တော်ကတော်တော်ကျင်းပါဘူးဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးတော်တော်ကျင်းပါတာလေတပည့်တော်ကအကျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ချင်တာနော်ဒါသူတော့သူပြီးတော့ဘောကိုပြောတယ်သူများမပြောပါဘူးလေမပြောရည်ဘူးအမှန်တရားမလို့ရင်တပည့်တော်တော်တော်ကြီးမှာလားတပည့်တော်ကအကျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ချင်နေတာသူများလည်းစားရတော့ရေးလည်းမချိုးရတော့ဘာခံစားမှုမှမရှိတော့ဘူးရှင်းလည်းမရှိရတော့ငုံလည်းမငုံရတော့ဒါပေမဲ့ရှိရသွားမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဇာတိတော်ပြောလို့ရတာမောင်းရဲ့တပည့်တော်ချင်းပြည့်တယ်တဲ့ရေးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲနေပါလို့ရှိရသွားနေတဲ့လူတွေကသူ့ကိုစောင့်နေတယ်လို့ထင်နေတာဟုတ်လားရှိရသွားနေတဲ့လူတွေကဇာတိတော့ပြောရတာပေါ့။ဒါတော့သူကင်းတယ်ကင်းတယ်ပြောနေတယ်။ဘုန်းကြီးရဲ့ဆုံးကကိုခိုင်ယူလိုက်ပါတပြည့်တော်လမ်းပြပါဗျာတဲ့။သူမှားနေတယ်လို့တော့ပြီးပုံရတယ်ပေါ့။မှားတယ်ဆိုတာဆိုင်ခက်ခက်ခဲခဲပြီးတာမဟုတ်တော့ကိုရှိတဲ့တော့လမ်းကြီးဖြစ်နေတာ။တပြည့်တော်တဏ္ဍာတော်တော်များများကိုဆွန့်ကြည့်ပါလေ။ဘဝကိုပဲမစွန့်နိုင်သေးတာပါဗျာ။ဟုတ်တယ်လေအားဖြင့်ဒီဘဝပဲမစွန့်နိုင်တာကိုဘဝဆိုဇေလုံးကအကုန်ပါသွားပြီဟုတ်လား။နော်။ဒါဒီကိုဘုန်းတော်ဘာလို့ဖတ်ပြတာလို့ဆိုတော့ဒီအတွေးတွေကမိဘရဲ့အကြောင်းကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်။အကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးတော့မှာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။နော်။ဒါကတော့ဘုန်းတော်ပြောတာ။ကလေးမှချောက်ကနားရခြင်းလို့ရှိရင်သူ၏ရုံနဲ့မလားတတိဆိုင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘုရားအကျံပေးခြင်းပါလေဒါရက်တွေးပြီးတော့ဘုရားပြောနေတာလေဟုတ်လားတွေးပြီးတော့ပြောနေတာတော့သူကတိမှန်ကြတဲ့ကိစ္စတော့သူဈာတဲ့ကလေးကိုပြောနေတာဟာနတ္တိခန္ဓာသမဒုက္ခနတ္တိတ္တိပရဒုက္ခခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဆင်းရဲမရှိနိဗ္ဗာန်နဲ့တူတဲ့ဆန္ဒမရှိလို့လက်ဆောင်ပြဟောရတာဒါအလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာ။ဒါလေးမှချမ်းသာကိုသိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနာနာသိမှာလို့။ဘုရားကတော့ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားတယ်။ဘဝကဒုက္ခပဲဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခကြီးပြောတာ။ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခကြီးပြောတာ။ဘဝကဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဘောပဲ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့ဘောပဲ။ဒီလိုလေးအကျဉ်းချင်းနားလေခြင်း။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးကိုအသာထားလိုက်လို့ဘဝအကြောင်းကနားလေအောင်လို့ဘဝရဲ့အကြောင်းကနားလေအောင်နာရည်နာရည်ဆိုတာဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ရှိရင်ရှိတော့မိဘအကြောင်းကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်သွားလက်တွေ့နဲ့ကြောင်းဉာဏ်နဲ့ကြောင်းရအောင်နော်ဒါကြောင့်ဆိုတော့တိပေဆိုင်သွားမဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ကိုပြောတဲ့ဉာဏ်ဒီလေးခါစတိနဲ့တိလိုက်တာကိုတကယ်သိရင်ပြည့်တုပ်ကြရတာကိုလည်းပြည့်တယ်ရောက်တင်ရောက်လိုက်တာကိုလည်းတော့တော့ဒါဘုဘုံတော့အပေါ်ရင်လေးတော့ဤဆန္ဒတွေ့ချင်တယ်ဘဝအစင်းရဲ့ဆိုတာကိုနားလည်ရင်နားလည်တော့ဘဝချုပ်ရင်းခြင်းစိတ်ချတာတော့ကအလားပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့ဘုရားတို့လောကမြတ်အလုံးကအများဘဝရဲ့ဆင်းရဲပါလေဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသာတိအောင်ခြင်းအောင်ဒီတိတံလို့ကိုရောက်ချပြီးတော့လုပ်ဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလိုနေပါဘို့ ယေရှုရာလည်းမလို့ပြင်းစားရာလည်းမလို့ဘာလို့မှလို့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိတယ်။တေဘုဒ္ဓကလေးတော့တဘာတတိပတ်ချင်းမှာ၄ပါးဒုက္ခတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့တုတ်တန်တော့ပေါ်ထန်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဆင်းရှင်းပြောပြတယ်နော်။အခါတော်မှာယဟန်သာမာရီချမ်းရမ်းပြီးတော့ယဟန်ပိတ်သက်ကြားထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပေါ်မြေကြီးကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါပြီဆိုတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါပြီဆိုတာဥဒန်းသဘောမျိုးလေးကျူးရှင်အဲ့လိုကျင်းတဲ့အခါဉာဏ်ပညာနဲ့ဥဒ္ဒါယီဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီဥဒ္ဒါယီဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးကအာရှင်သာရိပုတ္တရာနိဗ္ဗာန်မှာဘာခံစားမှုမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခံစားမှုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့ရမှာတော့။ဘာခံစားရမှာမရှိဘူးလေ။ကြိုက်နိုင်မှာပါလား။မကြိုက်နိုင်ဘူးတော့။ဟုတ်တယ်ပေါ့လား။အခုလို့ကြိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပုံနာဟုတ်လားအနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်ခြင်းဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအရင်ပါအောင်လုပ်ရဖို့ပဲဒီလိုလေးတော့သူပြောနေပြီနော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ကုဏသဘောမျိုးလေးကျူးလို့သူကပြောဆန့်ကျင်ခန့်ခွက်နိဗ္ဗာန်မှာဘာခံစားမှုမှမရှိဘဲနဲ့ခံစားမှုရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုချမ်းသာချင်တယ်လို့သူ့အနေနဲ့ပြောတာအရေးထားတဲ့စာရင်းနဲ့တဘောဆန်းနေပဲလို့ဆိုရတယ်အဲ့လိုမှလုပ်ပြင်းစီရတယ်ဟုတ်လားသူလည်းပြောတယ်ဒီကအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဒီမှာမအားလို့ရှိတယ်အချင်းစရာကြီးလို့ပြောတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြောတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဘာပြန်ပြောလဲတိတော့ငါရှင်ပုတ္တရာကြီးတဲ့အဲ့ဒီခံစားမှုမဲ့ရှိလို့ကိုပဲနိဗ္ဗာန်ကချမ်းသာတာတဲ့အဲ့ဒီကြတော့ဘုရားနာမတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခံစားမှုမဲ့ရှိလို့ကိုပဲတော့ချမ်းသာတာတော့ဒီနေရာမှာကျုပ်အကျဉ်းကြီးလေးနားလေစရာချမ်းသာတဲ့အမျိုးမယံနော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဝေဒိတဒုက္ခခံစားလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒါကျုပ်နားလေနေပဲဟုတ်လားနောက်တန်တိဒုက္ခငြိမ်းငြိမ်းမှုချမ်းသာခံစားမှုနဲ့ဆက်နော်မိတောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီမိငြိမ်းတော့မိဟာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်စီတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လေးစားတော့ကိုအရင်မှချီးစားစီမိရဲ့တော့အဲ့ငြိမ်းတော့မိတော်နေတယ်မိငိမ့်ပါဒီသဘောလေးနားလေစေဘဝဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမိတော်နေတာပဲနေမှာဆိုတာအဲ့မိငိမ့်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာမိတော်နေတယ်လို့ညင်ဖို့တာဘုံဘုံလို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကခံစားမှုရှိလို့အဲ့ဒီနေမှာကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာခံစားမှုရှိလို့ချမ်းသာတာအဲ့ဒါလေးကိုနားလေတော့ပြောပြတယ်အဲ့နောက်ရှင်းပြတဲ့အခါကျချမ်းကောင်းတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ညောင်းပါတဲ့ဒီလေးနဲ့တဲ့ချောင်းတာ။ဘာပြောလို့ဆိုတော့မြင်လို့ခြားရလို့နားရလို့စားရလို့ကြည့်ရလို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုကာမချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒီလိုယူလေးပြောပြောမယ်နော်။အဲ့ဒီကာမချမ်းသာတော့ပဲကျုပ်တို့လောကမှာနိုင်နေတာ။အဲ့ဒီကာမချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတွေကတစ်ချိန်မှာဘာဝတရားကိုဒီမှန်တမ်းမှန်ကျူးစားလို့သူ့မှာပထမဇန်ရတော့ပထမဇန်ဆိုတာဝိတ္တဝိဇာရာမိတိဒုက္ခအိရကတာ။ဉာဏ်ရည်နာရီအောင်ကြွားရင်ကာမနဲ့အကုသို့ကင်းတဲ့အခါပထမဇန်ရတော့တာ။နော်။ကာမကိုတွေ့ရမရှိဘူး၊ဉာဏ်မရှိဘူး။အကုသို့ဘောလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီမှာဒီအာယုလေးရဲ့ပုံမှာစင်ငင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်သက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒီမြင်တဲ့ဝိတ္တဝိစာရပီတိဒုက္ခတိရတဲ့အဲ့ဒါကိုပထမဇန်လို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီပထမဇန်ရတဲ့အချိန်မှာဂျီဘူးကသုံးသုံးကဒုတက်တက်လုံးတံခိုးထပ်ပြီးတော့ကောင်းလာပါကြည်ရဲ့လို့ဆိုရဲကာမချမ်းသာ။နော်မြင်လို့စားလို့နားလို့စားလို့ကြည့်လို့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာပြောတော့အဲ့ဒီကာမချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံပထမဇန်ဝင်စားနေတဲ့သူတည်းရဲ့အဲ့ဒီကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံမြင်ချင်တာလေးနဲ့စားချင်တာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်လာတယ်။သူ့စိတ်ကနာကျင်ပါတယ်။ဟုတ်။နော်ဒီစားစမ်းတော့အဲကိုယ်ရရအောင်လို့ကြည်လို့ရတယ်ပိတ်အနာမဝေဝီပထမဇာတ်ကဘောလေးဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒီငိမ့်တဲ့ပြီးတော့ပီတိနဲ့တေချမ်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကူးလေးဝင်လာတာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဟာနာဂုဏသွားတယ်လို့ပြောနာချင်သွားတယ်တသက်လုံးဓာတ်ကြီးချမ်းသာတယ်လို့ပြောရတာဘယ်နဲ့ကြောင့်နာချင်တယ်လို့စကားလာလို့ပီတိချမ်းသာတယ်တွေ့ဖို့ဘောဘောဝင်လာအဲ့ချမ်းသာလို့မြင်တာပုံကစားသူ့ရဲ့စိတ်မှာလည်းအကြောင်းနဲ့ရှိတယ်ကောင်းတဲ့ချက်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာကိုတွေ့ရင်ညံ့တဲ့ချက်ညံ့တဲ့ချမ်းသာဟာရှင်ရဲ့ဘုဟုတဲ့ရောက်သွားတာ အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပထမဇာယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဇာယအဆက်ချိုးတာလို့ဝိတဝိဆာသာပေးလိုက်တယ်။ကျန်စီရတဲ့သုံးသရတယ်ဆိုတာစိတ်ကလေးလို့ပြန်ပင်မှန်းတယ်သူ့မှာဘာကျန်လို့ဆိုတော့ဝိတဝိဆာအပိဒိဒုထတွေခဲ့တာတည်တည်တည်ချမ်းသာတယ်ငြိမ်တယ်အဲ့ဒီဇာယလေးဆိုတော့ဒုတိယဇာယမှာပထမဇာယအတွင်းဝင်လာတဲ့သူစိတ်ဟာနာကျင်တော့ဟောဆောတော့ပထမဇာယတော့သူချမ်းသာနေတာတော့တခါဒုတိယဇာယမှာတတိယဇာယသွားပြီးတတိယဇာယကဘာပြန်လာလို့အင်းကြည့်လို့ပြန်လာတယ်ပြီးရင်လည်းချမ်းသာနေယတိခါလာတယ်စိတ်ကမဖြိုးဖြင်းဖြင်းရှိရတယ်အဲ့ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာနေဒုက္ခလိုမြင်တော့အဲ့တော့ဒီပီတိကိုပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘာကြံလို့ဆိုတော့ဒုက္ခပြေခဲ့တဲ့အခါချမ်းသာတယ်ပြီးမြင်တယ်ချမ်းသာပြီးတော့မြင်နေအဲ့ဒါတတိယဇာတတိယဇာကဒုတိယဇာအပြည့်ဝင်လာတယ်သူစိတ်ကနာကျင်သွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီတတိယဇာမှာရှေ့ဆက်တဲ့ဒုက္ခနေရာမှာဥပေက္ခရောက်လာဥပေက္ခပြေခဲ့တာချမ်းသာတယ်နဲ့ဥပေက္ခလေးလူရှိရတယ်မတူချမ်းသာတာချမ်းသာတဲ့သဘောရှိတယ်ဥပေက္ခသိမ်မွေ့လူမြတ်တဲ့သဘောရှိနော်ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့ငုံမြတ်တဲ့ဖြူစင်ပြောရရင်ဒုက္ခကလောဘနဲ့နေတယ်နော်ဥပေက္ခတော့အဲဒီဥပေက္ခအေကကံကသုဒ္ဓဇာမဘာနော်အဲဒီသုဒ္ဓဇာမဘာကတတိယဇာအပြီးဝင်လာရင်ဥစေကနာကျင်သွားတယ်အဲဘာလို့ဗာဇာ၄ပါးဆက်သွားအာဂါဒာနေဇာယတနာဇာဝိညာဉ်နေဇာယတနာဇာအာဂိစိညာယတနာဆံဒီဝတိညာနာကိညာယတနာဆံဒါရဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်တရားကျန်တာပြောချင်တာလေးချမ်းနေတာအဲ့ဒီဇံလေးမြင့်တဲ့မြင့်တဲ့ဇံကိုရတာနဲ့အရင်သူရခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဇံကတွေးလိုက်တာနဲ့နာပါတယ်နာကျင်ပါတယ်နောက်ဆုံးနိရောဓသမာဓိအဲ့ဒါကြပြီးတော့အာရောဓိယကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မှချမ်းသာအစစ်ရတယ်ချမ်းသာကိုနားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြပါတော့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားဘဝတိုင်းမှာနေတော့ဘဝတိုင်းပတ်သက်တဲ့ချမ်းသာတော့ဖြစ်နေတာကျောင်းရင်ကျုပ်ရဲ့အမြင်ကအလွန်အမင်းသိမ်းပါလေကျုပ်တို့ရဲ့ချမ်းသာတွေကဝိရိယဒုက္ခမြင်ရလို့စားရလို့နားရလို့စားရလို့ထိရလို့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ချမ်းသာဟုတ်တယ်မလား
1: မှန်
0: ပါဘုရားဒီ၅မျိုးကိုဘုရားတို့ကြိုက်တယ်နော်ဘာလို့ကြိုက်လဲသူတို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုကြိုက်လို့ပေါ့အဲ့ဒါဒီ၅မျိုးကိုကြိုက်ရဒီငါးမျိုးကိုခြိုက်လို့ဒီငါးမျိုးကိုဆင်းပြင်းပြင်းလဲလဲခရေလို့ရနိုင်တဲ့ငွေကြီးကိုခြိုက်ရတယ်။ငွေကြီးကိုခြိုက်ပြီးတော့ငွေကြီးကိုရစီတဲ့အလုပ်ကိုမုံမုံနဲ့ခြိုက်ရတယ်။အဲအလုပ်ကိုချစ်ချင်းနဲ့ခြိုက်တာပေါ့နော်။မုံပြီးတော့ကိုခြိုက်တယ်။ဘလို့ချင်းနဲ့လုပ်နေတာ။ဘလို့လုပ်ရလဲ။ဘလို့မဆန်ရပါဘူးနော်။ပိုက်ဆံကခြေကားအဖြစ်တော့စာဝိနည်းပြဿနာကိုရှင်းပြမယ်နော်။သာဝတိတရားရှင်းဖို့အတွက်ဒီပဆန်ဆာရည်ရတဲ့လူတွေကဟုတ်ပါဘူး။နော်။ညာရင်းတော့ပဆန်ရဲ့အစွမ်းအဲဆမ်းမှကြီး။ဒါပါတော့။အဲ့ဒါဘုလို့ပြောရင်လားဘာလို့ဘဝဘဝထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခြံသာလေးတော့ပဲကိုကပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘဝချုပ်ငြိမ်းလို့ဖြစ်တဲ့ခြံသာနာကိုမလဲနိုင်။နာမလဲနိုင်တာကိုလည်းအပြစ်တင်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဒါနာမလဲနိုင်တော့လို့နာမလည်းတာအကြောင်းအရာကြီးကစားဘယ်ကိုလေးအရာမဟုတ်ပေါ့ပေါ့အရာမဟုတ်လို့နားမလည်းနေတာအကြည့်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နားလည်းဖို့အတွက်ဘုလိုကနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ရှင်းကြရတယ်ဘယ်နီလန်းကရှင်းကြမှာလဲဆိုတွင်းတော့ကျန်ဆနေတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့မရှင်းကြတဲ့အခက်မဲ့ရောက်တော့ကြီးချောက်တော့ဘူးနော်ဘယ်နီလန်းကရှင်းကြမှာဆိုတော့အတိဉာဏ်ရအောင်လုပ်တဲ့နီလန်းကရှင်းကြအတိဉာဏ်ကိုကြားစေတဲ့တာကဘာလို့ပြင်ညာနဲ့အပြီးဆုံးကြောင်းတာတမာတိဒီသမဏတော်ဇေလုံးလေးပြင်ညာရဲ့အပြီးဆုံးအကြောင်းတရားဟာ
1: တမာတိ
0: စိတ်တည်ငြိမ်ရတမာကံပြင်းအဲ့ဒီတမာတိဘယ်ဒီနည်းရနိုင်လဲအတိကိုလုံးဝဝိညာဉ်ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့တခါတခါဖြစ်စေတမာတိရတယ်ဒါယောဂီတို့ကျင့်နေတဲ့ကံပြင်ညာရအောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒီပြင်ညာကြီးကြီးတော့ခက်ခက်နေနေလာပါလေဆိုရင်ဒီပိုင်းရဲ့သဘောကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့နာရည်နာရည်နာရည်ပေါ့ဒီလိုလေးကိုပြောတာเนาะဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတို့နေပါရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာရည်ကိုခက်တယ်ဆိုတာလေးကိုစပ္ပမလက်ခံရမယ်ပြီးရင်ဒီမှန်လမ်းမှာနေပါရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်အောင်ရှင်းစားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလေးစဉ်းစားနေပါအကြောင်းမှာများကြီးနားလည်အောင်လုပ်တဲ့မှာလေဟောရဲ့ဆိုပါဗျာပွင့်လာတယ်ဆိုတာ ဒီအမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရပြီးတော့ဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားဖို့အတွက်ဒီလမ်းလေးကိုဘုရားဖွင့်လာတာပါတကယ်တည်းကဟုတ်လားကိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရယူနေတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီနိဗ္ဗာန်ရမှသာလေဖြစ်ရယူနေတယ်လို့ပြောနိုင်မှာတော့ဘောဘောရဲ့ပုံမှာအရင်တွေ့တာနေလေဆွဲနေနေမဲ့နေနေဒါဘုဟုလို့လက်ခံပါလေတတန်ရာလို့ဒီစီရဒီထဲမှာလည်းနေခဲ့တာမုန်းနေတာလေဟုတ်လားတတန်တို့တွေနဲ့ဒီကကြွချင်တဲ့စီကြွချင်တဲ့စီပေါ့ဖို့ဆိုတာအလွယ်အဲ့တော့ကျွချင်တဲ့စီလူချင်တဲ့စီပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပဲမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ပြီးပြီးတော့တရားရှိမှတ်တဲ့ဤနဲ့လဲကြိုးစားမယ်ဆင်းရဲတဲ့ဤနဲ့လဲကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒိဗ္ဗာန်ရချင်စီတကယ်ထက်တာဘဝရဲ့ပုံကမြင်တဲ့အမြင်လေးတွေကိုနှီးမှန်ကန်မှတက်မှတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုံဘုံပြေးပြီးတာလေးကိုပြောမှာနော်ကိုကလူဖြစ်နေတာဆိုတော့လူဘဝရဲ့အစဉ်ကြီးမှုလေးတွေပဲစိတ်ထဲမှာတော့မနေတာလူမရဲ့အစဉ်မကြီးလာတဲ့အောင်စီတဲ့မှာသိပြီးတော့မရှိဘူး။အဲ့တော့ခုနကတည်းကဒီစာကြီးတဲ့လူဒါကသူ့တာလေးစိတ်ရှိတာကိုအများကြီးပဲစိတ်ရှိနေတယ်။ဒါကသူကတော့ရေးထားလို့သူ့ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့။အဲ့ဒီကတော့ဒီစိတ်ရှိနေတဲ့လူအားလုံးကိုပြောတာပါ။ဟုတ်လား။ဘာပြောချင်လို့ဆိုတော့ဘဝကမမက်ခင်ဘဝကအခွာချင်မှုဆိုရင်မမက်တဲ့ဘဝမှာငါချိန်ခဲ့တာကောင်းတဲ့အရာလေးကြီးရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။မမကျိုက်တဲ့အရာမကောင်းတဲ့အရာကြွရင်မအလုံးလုံးကိုချောက်တဲ့အရာလေးအကြည့်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့နားလည်တယ်။အဲ့ဒီနားလည်မှုကိုညှင့်တယ်ထားတယ်စိတ်ကထားလေးနားလည်တယ်လို့လည်းနားမယ်ဘူး။နားလည်တယ်ဆိုအောင်တော့နားလည်တဲ့တော့နားမယ်ဘူး။တတိတိကတော့လည်းနားလည်တယ်။ခပ်ပါပါလေးနဲ့နားလည်တာလည်းရှိတယ်။နားလည်မှုကအမြင့်မားမှုပေါ့နော်။ကြွရလို့တရားတော်နားလည်ရမှာပေါ့။တကုန်းကုစားတော့ပဲနားလည်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာလေးလို့ချင်းနေတာမျိုးလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာဝနာလေးထားမှာလို့ဆိုတော့ဘဝမှာငါမကြိုက်တဲ့နေရာငါချောက်ကိုချောက်တဲ့နေရာလေးအပြည့်ရှိတယ်။တဘုံလို့ချောက်တဲ့နေရာပါလို့နာခြင်းသိခြင်းပူခြင်းဆိုတာတော့ဘယ်လိုကြီးမချောက်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နာခြင်းနေတဲ့လူတွေကချောက်တာပေါ့။နာခြင်းနေတဲ့လူကချောက်တာပေါ့ဆိုတော့မနာခြင်းနေတဲ့လူတွေတရားမှမရှိဘူး။ချောက်ဆောင်ရည်လွယ်ပြောရမှာဟုတ်တယ်ဘောလားမနာခြင်းနဲ့ရှိသလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးရှိတယ်ဆိုရတော့ဘုရားဘောလားနဲ့ညီမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနာခြင်းတည်ခြင်းနာခြင်းခံခတ်မှုစောက်တယ်တေးရမှာဘုရားဟောကြောက်တယ်ဘုလိုတခြားတခြားသောအရာတွေကိုကြောက်ပါတယ်ဆိုတာလေဟာနာမှုတည်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့လို့ကြောက်ရတာရှိတယ်ဘောကူပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကိုအလုံးစဘောပေါက်စီနေတဲ့ပုံပေါ်မှာဘာဘာပြရတဲ့လေကိုချက်ပြန်ရန်သူလေးကိုချက်ပြန်မျိုးစိုးလေးကိုချက်ပြန်ဘာချက်ပြန်ရောဂါလေးချက်ပြန်ကိုချက်ချင်အောင်အဲ့ဒါမျိုးဘာလို့ချက်ရတာလဲဆိုတော့နာမှုတေမှုကိုဖြစ်စေတတ်လို့ကိုယ်စီကဒါကနာမှုတေမှုကိုညာဖြစ်စေတဲ့ဇာတိလားလို့တန်လျောက်ဝင်ပြီလို့အဲ့ဒါလေးကိုချက်ရတာနောက်တော့ဘုံဘုံလို့အသေးသေးလေးချက်ပြန်တဲ့အတူရှိနေတယ်အဲ့ဒါမှပါရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ခွဲရမယ်။စိတ်အောင်ကိုရမလား။ကုမီနာစုအတိုင်းအောင်လေတော့တော့ပဲ့အောင်ဒီလိုနေရတော့အော်ကုကြီးနဲ့ရဲဆက်ဆက်ပြောထွက်လိုက်တာ။စီတဲ့ကတော့တော့တော့ဆောက်သွေးနေမယ်လို့ဆိုတာချင်းတယ်။ဆောက်လိုက်တော့မှဆောက်ရတာ။ဆောက်လို့လည်းဆောက်တာအဲ့ဒါကြီးကဘဝမှာဆောက်မှုများ။အဲ့တော့ငါချိန်တဲ့အရာတွေကငါမချိန်တဲ့အရာတွေရောနေတယ်။ရောနေတာမှခွဲထုတ်လို့ကိုမင်းဟာတို့တို့များတော့တသားလေးရှိအောင်ကိုရောနေတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကိုကြိုက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့အခါကိုကိုကိုအားနေပေါ့နေကြိုက်လို့နေယူထားတာအခုမှကြီးနေတယ်ဟုတ်လားဒါကဒါပြောနေတာနော်ဒုစားပြောနေတာလည်းတော့ခချင်းချင်းဥပ္ပါကအမှကပြောပြနေတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုကျွတ်လိုက်လို့လဲဒီလိုယောက်ျားလေးမိမပုံအလုံးစိုးရင်တောက်စားမှုယူဆိုင်နဲ့နှိမ့်ဆက်ဒါပေမဲ့ဒီမိမတယောက်ချက်ပြက်နိုင်တာဆိုတာပြက်နိုင်အပြက်နိုင်လေးကညာလေတယောက်ချက်ပြည့်စက်တာကိုခံပုံခံရတယ်။သူ့ဘော်လို့မပြက်နိုင်တာလေသူ့မှာမပြက်နိုင်ကြတဲ့အကြောင်းလေရှိတယ်။သူ့ကိုနှိမ့်စက်တဲ့အကြောင်းညာလေးကြီးကမြင်နေတာကိုသူ့ဘော်ကောင်းတယ်လေသူ့သူ့အနေနဲ့ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေကလည်းတစ်ဖက်မှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒါလည်းကသူမပြက်နိုင်ဘူး။မပြက်နိုင်ရင်လည်းတေချာဘော်တယောက်ချက်ရဲ့ဓာတ်ကိုခံပုံခံရတယ်။ဘုရားဘုရားဘုရား ဆိုးသွားတဲ့နေရာကြီးအပေါ်မှာတန်ရောစင်မပြတ်တဲ့နေမှလို့ပဲဘဝရဲ့ပုံမှာတန်ရောစင်မပြတ်ဘူး။တန်ရောစင်မပြတ်ရင်နားလာလေတာ။သူမိစ္ဆာတော်ခံရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဆရာတော်မှဘယ်လိုပါများလို့ပါ။နှစ်စိတ်ထဲမှာဆွဲကမြေမြတ်တက်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ဘောကကြိုက်ပြန်လာလို့ထားတာဖြစ်ပြီးတွေးလို့ရှိတာ။ဟုတ်တယ်ဗောလား
2: ။
0: ဒီဘဝရဲ့ဒီမမကျေကျေရာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုစဉ်းစားခြင်းကလည်းအကျိုးကျေးဇူးနှမျိုးဖြစ်သောစေတယ်လို့ဘုရားယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဒီကိုမကျေကျေရာတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုလိုစိတ်မှခံနိုင်ရှိတယ်။ဘာကြည့်လို့စဉ်းစားထားတာလဲဒီဒါပါစလို့ဒါရက်ဒီလိုဖြစ်တဲ့သဘောပါ။ဘယ်နည်းကငွေကြေးလို့သိတဲ့ဒါလေးကိုဒီသားစုဝင်နေတာ။ရည်ရင်ကြတယ်နဲ့တချို့နိုင်ရတယ်ဆိုတော့စတ်တော်ပြီးပြောတယ်လေ။အဘလို့သူတို့တည်နေတာတော့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ဟာလို့ဘောရဒါမီးကြီးလေးလို့ဓာတ်ရတာအရန်ကိုမြင်မှနေတယ်။ဆင်ញံမှုနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာကြီးကြီးသားသားချင်းဆိုင်သွားတာ။အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံပြောနေတယ်ဗျာ။နောက်တစ်ချက်ကဘောရရဲ့ကိုမထိုက်တဲ့ညာကြီးကြီးရှိနေတယ်လို့စဉ်းစားတာ။ဒီဘောရရဲ့ပုံကမန်မောတဲ့စိတ်လေးနဲ့သွားနိုင်ပြီလား။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒါကဘောရပုံကမမောအားကြီးတယ်လို့ကိုကိုကိုနော်ချဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေးရတယ်ငါကြိုက်ပါလေဆိုတဲ့ဘဝမှာငါမကြိုက်တဲ့နေရာမှာအများကြီးရှိနေပါလားပြီးရင်ဣစ္ဆာမနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစိတ်ကလည်းဘာခံနေမှမရှိဘဲနဲ့ဣစ္ဆာဥမာနော်ကိုယ်ကလည်းဣစ္ဆာပဲစိတ်ကလည်းဣစ္ဆာဒါမှမတွေးရနေတဲ့ဘဝရဲ့အနေအထားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်ကြည့်တာပေါ့နောက်တစ်ချက်ပြောရင်ကဘဝကြောင့်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအခုရတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုတည်းချင်းပေါ့ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ဘလို့မှအရှိမလုံးနိုင်ဘူးဘဝကကျမရှိရဲ့လက်ရှိရဲ့လို့ရှိတယ်ငရဲ့ဒိဋ္ဌိပြေတာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပေလေးကိုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကဆက်ဆက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာဒီပဲလူကလည်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘဝလည်းကျမဖြစ်နေနတ်ကလည်းလူဖြစ်နေတယ်နတ်ကလည်းမရေလေကြာနေတယ်အိဆန်လည်းဖြစ်နေတယ်လူပါလည်းအဲ့လိုပဲရှင်းရှင်းအားဖြစ်နေတယ်သူစိတ်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တင်းပြီးဆိုတာနဲ့အကြောင်းလေးကတန်းနေဘာကြောင့်ဘယ်နေရာကိုတောင်းပါမလဲဆိုတာကမသိဘူးတင်းပြီးဆိုတာနဲ့ပြောင်းနေတယ်ဘယ်ကွာဒီအကြောင်းလေးကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့အခိုင်အမာနေနေပဲတွေ့နေတာငါဘယ်လိုနေလဲဘယ်လိုနေလဲဘယ်လိုနေလဲအဲ့ဘွားကตายาเสียကြိုးเสียသဘောမျိုးကိုယ်ကိုလဲစားထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။တကယ်စစ်အကြောင်းလေးကအချိန်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်ကလာယူမှန်းနဲ့အနာလက်စီမလေးနဲ့ပြုလို့ချနေတာ။ဟုတ်လား။ငငယ်ရယ်နဲ့တိတ်သွားတဲ့လူတွေမရှိဘူးလား
2: ။
0: ရှိပါရဲ့။ဘုရားကအနာလက်စီမလေးမရှိဘူးလို့ထင်လား။ရှိပါရ
2: ဲ့။
0: အဲ့ဒီရှိရဲ့တန်တန်နဲ့မထားပြရတာပဲလေ။ဘောအဲ့ဒီသဘောပဲ။အဲ့ဒီသဘောကိုဘုရားကဘာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးနေတာတွေးနေကြတာလို့ဆိုတော့မနေ့ကလည်းပြောရတယ်။မာစိအခြေအနေကြီးကိုကောင်းတာလေးကြီးအမြဲဖြစ်ရစေမယ်ဆိုတဲ့အောင်ဆိုတဲ့အထိအောင်ဘုန်းတော်စိတ်ကိုအပိုင်နိုင်ဘူး။စိတ်ကိုဆိုးတဲ့ဘောမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကောင်းတဲ့ဘောလည်းဖြစ်တယ်။စိတ်ကိုဘုန်းတော်ပိုင်ပိုင်လမ်းလမ်းမကိုက်ကြနိုင်ဘူး။ဒီကြောင့်လည်းနော
2: ်။ဟုတ်ပြ
0: ီ။အဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းတော်ကတွေ့ရတဲ့အာယုံပါမူတည်ပြီးတော့အဆိုးအမျိုးမျိုးဟာဖြစ်နိုင်တယ်။အနက်ကသဘော။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီမကြေရာမှုမကြေရာမှုကြီးတစ်ခုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကပါတော့အချိန်မီဖြစ်စင်းနေတယ်။သောသောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကြီးကအချိန်မီရောက်လာနေတယ်။အဲ့ဒါလည်းမသေးချာဘူး။တော့မသေးချာဘူးနှခုထိတ်တိုက်တူးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုလိုရဲ့အနာကဘာမှမသေးချာတော့ဘူး။အဲ့လိုရှိရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာမြင်တဲ့အမြင်ဟာဒီဘဝလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပတ်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့ဘလို့မှမဖြစ်ဘူး။ကျေလို့ခုလုံးရဲ့အကြောင်းကိုသိကြည့်ရင်ခုလုံးဘောပဲကြည့်ပြီးဆိုတော့လေးလာမှစူးစမ်းမှခုလုံးရဲ့သဘာဝကိုသိတယ်။ခုလုံးရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးခုလောက်ကိုပဲသိလာပြီးတော့ဒီခုလုံးကဘယ်လိုပါလို့ပြောလို့အရှင်မလို့ဆိုနိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါဘောရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာတိရစ္ဆာန်ဘောကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်။တိတ္တဘောကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်။ငရဲဘောကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုန်းတော်ငါတို့ချင်းနေတဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကအခြေမြွေကလာမျိုးကြီးဖြစ်သွားနေတယ်။ဟုတ်တယ်ဗောလား။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာဘုန်းတော်ဘဝမှာဒီလေတိပဲတကယ်မြင်မယ်ဆိုရင်ကြောက်เสียအနေအထားတစ်ခုပါလား။ဒါကြောင့်လက်ဆော်ပြ။နော်။ သာသင်္ကသတ္တိပညာဘေးဘင်းနဲ့တူပါဖြစ်တယ်ဘဝကိုကြောက်เสียရနဲ့တူပါဖြစ်တယ်အဲ့လိုမြင်ကြတာကအထူးထင်ရှားတာတော့ငွေကြီးလေးတော့ပြတာအထူးထင်ရှားတယ်ဘဝဆိုင်ဆုံးတရားလည်းမှတဘောပါပဲဟုတ်လားကြောက်လက်ခွေရဘေးဘင်းနဲ့ရောကျွန်းနေတဲ့အရာလို့လက်ဆောင်ပြတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီအတူကြီးတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလူချင်းနဲ့စိတ်တောင်းတတဲ့စိတ်ကိုညှင်းချမှာဘုံတို့ကျူစားရမယ်။နော်ဒါလေးကဒီဘုံကြုံပြီးပြောတာနော်။ဒါကနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံတို့နားလေတော့ပြီးနားလေဆိုတာကိုယ်နေနဲ့နားလေအောင်ပြောတာဘုံနော်။စာပတ်ကြောင့်ပြီးတော့နားလေအောင်ပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုံတို့ဘာကိုပြောနေတာလဲဒီနေ့နိဗ္ဗာန်တတ်သစ္စိကိရာရဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပန်းတိုင်းကိုဆွေးရမယ်။ဘုရားဘာသာဝင်ရဲ့ပန်းတိုင်းကိုဆွေးရမယ်။လူလာတဲ့နဲ့ပတ်သက်ထိုက်တဲ့ဉာဏ်ရည်နာလေးရတော်ပါကြီးများအမှုမြတ်လို့အချိန်မှန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချွတ်တရားကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပေါ်ပြခြင်းဖြင့်ရရှိလေတယ်ဘုရားအမခန္ဓာပြဘုံတို့ဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲလို့ညာလို့ဆောက်စဉ်းစားနေတာအချိန်ကုန်နဲ့စိတ်ပန်းနဲ့လူရင်းနဲ့တန်းပြလိုက်တော့ဟုတ်လားသတိပဋ္ဌာန်တရားကင်းပါပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်စဉ်းစားတာပဲလို့အချိန်ကုန်နဲ့စေပန်းနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားနဲ့ပြီးတဲ့စိတ္တိဒါစဉ်းစားနေတော့ဘာဝနာသဘောဆိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဝိရဏတင်ညာနိရောဓတင်ညာအဲ့ဒီတင်ညာဒီမှာလေးပါကြောင့်ဘုစဉ်းစားရစဉ်းရဆိုဘုရားဟောတာရှိတယ်နော်သို့တော့ကိုဉာဏ်မီရဲ့ဉာဏ်ကျက်စားနေတဲ့နေပေလေးကနေပြီးတော့ကဘောပြီးကဘောချာပေါ့ပေါ့ရှာရှာရှောက်စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ရှိရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့စဉ်းစားတာပြီးတော့တယ်ကိုသာသာထားပြီးတော့လက်တွေ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီတဲ့နေအောင်အလောမလို့သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတရားပါများခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုပို့ပို့ပြီးတော့နေနေဆိုင်ဆိုင်နားလည်အောင်သိအောင်လို့လို့ပြောတာနတ္ထိခန္ဓာတော်မှာဒုက္ခဆိုတဲ့ဒေသနာကိုသဘောပေါက်ရင်သဘောပေါက်သလားနတ္ထိအန္တိပရံဒုက္ခဆိုတဲ့ဉာဏ်ဤကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအဲ့ဒီကဒီပြင်တာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ညောင်ပြုအောင်ကြိုးစားနေရတယ်။သူတော်ကောင်းကြီးကြီးနာပါစေလို့ဘုရားဆန္ဒပြုပြီးဒီနေ့ပြုရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကိုဆုစုလို့ရဲ့ဆောင်းတဲ့ကြောင်းဘုရားပြည့်ရတော်သူဒီမဲ့ညာပူညာနေနေပါဘုရားကြိုးစားညောင်ပြုရစေကုန်တော်ဟု

ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တဇောင်ဘုံလဇန်းစေရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်17လပိုင်း18ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမပါဏိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ဝက်လက်မြို့နယ်တိုက်ကုန်းကြီးရွာတိုက်ကုန်းကျောင်းတိုက်ဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ဝက်လက်မြို့နယ်ကောဇကံတွင်တရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်တန်ဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်စင်လျက်တိုက်ကုန်းကြီးရွာကျောင်းတိုက်ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်တကားရွာမိရွာဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍ဇင်ရင်ချင်းပပြုလို့အပ်သောရွှေရတနာပရဟိတအသိဉ္ကြီးဤခဏနှစ်ပြည့်ဓမ္မပုဇနိယအခါကာလဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်ဥမြင့်တင်ဒေါ်တင်ွယ်သမိမတ်နေကြီးထက်မိသားစုတို့နှင့်တကားကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပုဇနိယခန္ဓာအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမည်သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစေ။နာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူသယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူပေးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကြီးစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်းတိုင်းအတော်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခံတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစဉ်အားဤသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လဲနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြီတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောမွေးသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းမူသည်ဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်

ကဲဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တို့တွင်တရားဟောတရားနာတရားအလူတော်မစခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားပူဇော်သောအဖြစ်ဦးဇင်းကကင်းကြဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူသွားကြသောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးမဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ပူဇော်မယ်ဒုဒကာဓမ္မအလုံးကလက်အုပ်ချီးပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့အဆုံးမဩဝါဒကထာကိုဒီနေ့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနာပူဇော်ခွင့်ရနေပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်

သည်တိဋ္ဌိခာသီခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီသီခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတ

0: ကဲငါတို့တက္ကရာကမတွေတော့အေးကုန်ကြပြီဟုတ်လားဟင်အေးလားအေးနဲ့ပြန်ရလို့ပြန်ကျုပ်ကတော့ဒီမှာချွေးတွေပြန်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ရတော့ခေါင်းပေါင်းကြီးတွေကအင်းကြီးတူတွေကရှုပ်ရှက်ကိုခါနော်ကဲရှိပါစီတော့သူရနဲ့သူဇက်ပေါ့နေနေကြလို့ကျမ်းမာရေးဖောက်ပြန်မှာဆိုရင်လေခေါင်းပေါင်းပေါင်း၍တော့၎င်းဆောင်ခြုံ၍တော့၎င်းတရားနာနိုင်ကြပါပြီလို့နော်ကဲစကြစို့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့တရားအလူပွဲကဘာကိုအကြောင်းပြုတာလဲဟင်เออหอบีเตี่ยวแท้เว้ยผีกว่าเนาะดีหลูนี่เตียานาลาจ่าดาบามั้นกูติจะบ่มาบ่เนาะชวยยรณาปรหิตะอติญญีเยบะนะเนปิบะนะเนปิอถิ่มมั่นนี่เนเตียาอลุปี้ดาปรหิตะสร่าบาပြောดาအမြအကျိုးကိုသူတပန်းပရဆိုတာသူတပန်းကိုပြောတာအတ္တဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုပြောတာအတ္တဟိတဆိုတာကိုယ်ကျိုးစီးပွားပရဟိတဆိုတော့သူတပန်းရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်တာဟုတ်ပြီသူများအကျိုးဆောင်ရင်ဘာဖြစ်တဲ့ကိုယ်အကျိုးပါအောင်ပါတယ်လို့မရှိဘူးလားကောင်းပြီမိမိကျိုးစီးပွားကိုပဒါနမထားပဲနဲ့တပားသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုမျှော်ပြီးတော့ရွတ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာသူယုံမာရရဲ့အလုပ်လားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အလုပ်လားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အလုပ်ပါဗျာ။နောက်တစ်မျိုးပြန်မေးမယ်လူမိုက်တွေရဲ့အလုပ်လားပညာရှိတွေရဲ့အလုပ်လားပညာရှိတွေရဲ့အလုပ်ပါဗျာဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမှသာလျင်သူတစ်ပါးအကျိုးကိုရွတ်ဆောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်သူယုံမှသူမိုက်တွေဟာဘယ်သောအခါမှသူတော်ဘာအကျိုးစီးပွားကိုမရွတ်ဆောင်နိုင်သလိုမိမိအကျိုးစီးပွားကိုသူမိုက်တီဟာရွတ်ဆောင်နိုင်ပါမလားလူမိုက်ဖြစ်ရတာကိုကဘာကြောင့်လူမိုက်ဖြစ်တယ်လို့တို့တွေဆိုမလဲအခုဦးဇင်းပြောနေတဲ့ဇာတ်ကားကိုမှီးပြီးတော့တို့ဒကာဓမ္မတွေကြံစီပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်စမ်းပါလူလိမ္မာပညာရှိတို့သည်မိမိအကျိုးစီးပွားကိုလည်းဆောင်နိုင်တယ်သူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွားကိုလည်းဆောင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလူမိုက်ကသူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွားလည်းမဆောင်နိုင်ဘူးကိုအကျိုးစီးပွားလည်းဆောင်တယ်ဘာဖြစ်လို့အရိကပညာမရှိလို့တဲ့တဲ့ပြောရင်အကျိုးစီးပွားကိုမသိလို့ပါတဲ့ဒီတို့တကဓမ္မတွေကတရားနဲ့သိဝေးတော့လူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးမသိတာကိုပါခေါ်တော့အဲအော်တော့မှသိတာပေါ့နော်မသိတာကပါခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကြီးဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏ္ဍာရတခွင်မှာမိုက်ဆက်မသိမ့်နိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားရင်တဏ္ဍာရခွင်မှာမိုက်ဆက်မသိမ့်နိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဏ္ဍသံယောဇနနံအဝိဇ္ဇာအမောင်ဖုံးပြီးတော့တဏ္ဍံရောစင်တွေရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည် လူလိမ္မာပညာရှိဖြစ်မလားလူမိုက်ဖြစ်မလားသိကြလားဒီနေ့တို့ပရဟိတအသိဉာဏ်ဆိုတာကမိုက်သောလမ်းကိုရှောက်နေတာလားလိမ္မာသောလမ်းကိုရှောက်နေတာလားအဲ့ဒါလိမ္မာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြီးပြီးအများကျိုးစီးပွားကိုလည်းနားတက်သည့်နားလေတယ်ကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုလည်းတက်သည့်နားလေတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်ဖို့ဘုရင်ကဒီနေ့တို့တော်ကောင်းတို့ပရဟိတအသင်းသားများအတွေ့အသင်းသူအသင်းသားများအတွေ့ဒီနေ့တရားအလှပွဲကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်ဟောကြားထားခဲ့တဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံပိဋကတ်တော်မှာနိဒာနဝက္ခသံယုတ်ပါဠိတော်နိဒာနဝက္ခဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကထူထူခြားခြားအူအူဖျားဖျားဟောကြားလေးရှိတဲ့သုတ်တော်တွေကိုစုစည်းထားတဲ့နိဒာနဝက္ခသံယုတ်ပါဠိတော်အဟာရဝက်မှာလာတဲ့ဗာလပန္တိတသုတ်ကိုဟောဗာဟောမယ်ဗာလဆိုတာလူမိုက်ပန္တိတဆိုတာကလူလိမ္မာလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာအဲ့တော့တို့တွေကလူလိမ္မာမှန်ရင်ပါလို့ရမှာအဲသူတို့မိမိအကျိုးစီးပွားကိုလည်းသိရမယ်သူတို့ဘာအကျိုးစီးပွားကိုလည်းသိရမယ်မိမိအကျိုးစီးပွားကိုလည်းရွက်ဆောင်နိုင်ရမယ်သူတို့ဘာအကျိုးစီးပွားကိုလည်းရွက်ဆောင်နိုင်ရမယ်လူမိုက်လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုလူမိုက်ဘယ်လိုလူမို့လို့လူမိုက်လို့ပြောတာမိမိအကျိုးစီးပွားကိုလည်းမသိဘူးသူတို့ဘာအကျိုးစီးပွားကိုလည်းမသိရှင်းလားလောကမှာဒီတရားတွေတော့မပွားဘူးဒုရကဓမ္မတွေနည်းနည်းအိတ်ချင်ပြေးသွားအောင်ပြောအောင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကကိုယ်အကျိုးစီးပွားလည်းမသိဘူးသူတို့ဘာအကျိုးစီးပွားလဲမသိဟုတ်ကလားအဲဒီတိုင်းအခြေခံပြောရင်၄မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ကွာအဲ့တော့ကိုကျိုးလဲမသိသူတို့ဘာအကျိုးလဲမသိဒါကပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကကိုအကျိုးတော့သိတယ်သူတို့ဘာအကျိုးကိုမသိတတ်ဘူးဒီလိုလူလဲရှိနောက်နံပါတ်၄သူတို့ဘာအကျိုးတော့သိတယ်ကိုအကျိုးတော့မသိပြန်ဒီလိုလူရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ကဲနံပါတ်၄ကြတော့မိမိအကျိုးကသူတို့ဘာအကျိုးပါသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့ကိုကျိုးသူကျိုးနှစ်ပါးလုံးမသိရင်ဇုံလုံးကန်းတယ်ကိုကျိုးသိပြီသူများအကျိုးမသိရင်တစ်ဖက်မြင်ဟုတ်ကဲ့လားသူများအကျိုးသိပြီးကိုကျိုးမသိပြန်ရင်လည်းတစ်ဖက်ဖက်မြင်တာပဲကိုကျိုးကောသူကျိုးကောသိမှနှစ်ဖက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်တို့တက္ကဓမ္မတွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တော့တစ်ဖက်မြင်ငရမန်ငန်းနေပြန်ဖြစ်ချင်လားမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကျိုးပဲကြည့်တတ်ပြီသူများအကျိုးမကြည့်တတ်ရင်လည်းဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဖက်ဖက်မြင်တယ်ဆိုတော့တဖက်ကဘာဖြစ်လဲကန်းနေတာပေါ့အဲကန်းတဲ့ဘက်သာပြောနေတော့ကန်းတာပြောမှအဆင်ပြေမှာဟမ်သူများအကျိုးပဲသိပြီးတော့ကိုအကျိုးမကြည့်တတ်ရင်ကောဒါလည်းတဖက်ကန်းနေတာပဲအဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးမြင်အောင်ကြိုးစားဖို့သင့်မသင့်အခုပရဟိတအသင်းကြီးပရဟိတအသင်းကြီးဆိုတော့သူတော်ဘာအကျိုးတော့ဖြင့်တို့တွေရွက်ဆောင်နေပြီဆိုတာမသေးကြဘူးလားမသေးပါဘူးခင်ဗျာအဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီသူတို့ဘာအကျိုးဆောင်ရင်းနဲ့ကိုအကျိုးကိုသူများအကျိုးဆောင်ကိုအကျိုးပြောင်းမဖြစ်ရအောင်ဟမ်ကိုအကျိုးပါဘာဖြစ်ရအောင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်လမ်းမှန်တရားကိုသိတယ်မသိတယ် သီးသင့်တယ်ဆိုတော့စောစောကသူတော်ကောင်းတို့နာလိုက်တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတရားကမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဟောတဲ့တရားအလုံးနာလည်းအောင်ပြောရရင်အတိတ်ကပွင့်ပြီးတဲ့အတ္တာကင်းငါဝါလူသဲစုံမကပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်ကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓဆာအကျင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းအတိတ်ကပွင့်ပြီးတဲ့မရေမတွက်နိုင်တဲ့ဘုရားတွေဟာဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဒီအဆုံးမကိုပေးတယ်ဒါရီလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအနာဂတာနောင်ပွင့်တော်မူလတ္တံဖြစ်တော်မူသောအကျင့်အရှင်မတ္တေယအစရှိသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်၎င်းဒီလိုမပြောဘူးလားအဲ့တော့နောင်ပွင့်လတ္တံအနိကဆုံးပွင့်မဲ့မတ္တေယရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့အတူနောက်ထပ်ကင်းငါဝါလူသဲသုမကမရေမတွက်နိုင်အောင်ပွင့်အောင်ပါပဲနောက်ဘုရားဗနစုပွင့်ပွင့်ပွင့်တဲ့ဘုရားတိုင်းဟာဟောရီအဆုံးမကိုပဲပေးလိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အတိတ်ကဘုရားတွေတုန်းကလည်းဒီဩဝါဒပါတိမောက်ပဲဆုံးမခဲ့။နောင်ပွင့်မဲ့ဘုရားတွေကပေါ့။ဘာပဲဆုံးမမလား။ဒီဆုံးမပဲပြီးမယ်။ဟုတ်ပြီ။အခုပြစ္ဆုတ်ဗန်ပြစ္ဆုတ်ဗန္ဓာပွင့်တော်မူစေဖြစ်တော်မူကြကုန်သောရေဗုဒ္ဓါသာအကျင့်အရှင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းအခုပွင့်စေဖြစ်တဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာကောက်ကဇံဂေါနာဂုံကတ္တပဂေါရမဆိုပြီးတော့ဒီဖြစ်ဒီတို့ဗဒ္ဒကဘာကြီးမှာဖျားလေးစုပွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီပွင့်ထားတဲ့ဖျားတိုင်းဖျားတိုင်းကကောဘယ်ဆုံးမပေးတာလဲအဲ့ဒီဩဝါဒပါတိမောက်အဆုံးမကိုပဲပြီးတာဟုတ်တယ်နော်ဒီတိုင်းမှတ်ထားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကအခုဘာဘာသာကိုးကွယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်ရဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကိုးကွယ်တာလားဘာကိုးကွယ်တာအဆုံးမအဆုံးမကိုးကွယ်တာဘာလို့အလုံးသိထားရင်တို့တွေအလုံးကဘုရားဘာသာဆိုသူတိုင်းဟာမဖြစ်မနေဘုရားရှင်အဆုံးမကိုသိတယ်မသိသိသိနေုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်လားသိပြီးရင်ကျင်းသိတဲ့အတိုင်းကျင်းဒါလေးမှတ်ထားဘာဖြစ်တယ်အခုခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်ကြည့်စမ်းကိုသိတဲ့အတိုင်းကိုကျင့်နေသလားလို့ဟမ်ရိုးရိုးလေးပဲမိတာနော်မြတ်စွာဘုရားကတဗ္ဗပပတ္တအကရဏမကောင်းမှုမှန်သမျှမလောက်ကြနဲ့မပြောဘူးလားအာလုံးမကြဘူးလားကဲသူများအသက်သက်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဟာစဘာကင်းနေပူကြနေတယ်ဘုရားခံလိုက်မလားပူရအောင်တတ်မလားကျေသူမြတ်သက်သက်လာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာစပါးရိပ်ပြီးရင်ငါတို့ကလဘဲတွေကျဲအောင်မှာပဲချင်ပေါင်းတွေကျဲအောင်မှာဟမ်ဘိုးတွေကြကုန်မြန်ပြီဘာလုပ်မလဲဟောကုဒီဒီတရားကစပါးဆိုင်တဲ့လူတွေစပါးစီကြတာကြိုက်လားတက်တာကြိုက်လားသူများဒုက္ခရောက်လေနင်တို့ပြောလေပဲဈေးတက်ပြီဆိုမှတော့အကုန်ငတ်ကုန်ပြီပေါ့ဟဲ့နင်တို့ပဲချမ်းသာမှာသဘောပါလားပါပါဘုရားတိတော့ပါပါဘုရားတို့တော့ရှင်းလားရှင်းပါပါကဲစဘာတွေယောယောရောင်းတာဟာတမာအာဇီဝလားမတမာအာဇီဝလားမန္လီကစဘာဘုံကြီးဒီတယ်လာလိုက်ဒီကစဘာဘုံကြီးဟိုပြန်ပို့လိုက်เนาะငါဝက်လက်ဒီနေမှာ10နှစ်တရားဟောလာတာအကုန်သိတယ်ဟမ်သဘောပါလားဟမ်အဲ့တော့ဒီလိုဟာကသိတော့ကျင့်တော့ဒါဆိုရင်လူမိုက်လားလူလိမ့်မှာဟာသွားပြီဒါဖြင့်ငါနဲ့ဘာတွေနဲ့တွေ့ပြန်မရစီတော့ကြောက်လွန်းလို့ အားလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူလိမ္မာပညာရှိလို့သတ်မှတ်ထားရင်အ ਨੇ ဆုံးဘုသူစကားတော့နားထောင်အောင်မြတ်စွာဘုရားစကားကိုတော့ဘာဖြစ်ရမလဲကိုမြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုတွေမလုံးနဲ့လို့မပြောဘူးလားပြောပင်ပြောညာတော်လဲပင်ကဲအလုံးဖြည့်ကြည့်စမ်းပါမကောင်းမှုလုပ်တော့ဘာဖြစ်တော့ပတ်စံများများမရဘူးလားဟင်စပားရောင်းတဲ့လူကရောင်းသလိုရောင်းတဲ့နေရာကခိုးဝယ်တဲ့လူကလည်းဝယ်တဲ့နေရာကခိုးမခိုးဘူးလားဝဲတော့တောင်းတမျိုးရောင်းတော့တောင်းတမျိုးဟင်သဘောပါလား ကဲအကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေ
1: မ
0: ကောင်းမှုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမကောင်းကျိုးတွေရမယ်ပြန်ပြောဒါဖြင့်အဲ့ဒီမကောင်းမှုလုပ်ပြီးစီးပွားရှာနေတဲ့လူတွေဟာကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကိုသိတဲ့လူလားမသိတဲ့လူဒါပြင်သူတို့ဘာအကျိုးစီးပွားဟောကိုကျိုးမှမသိရင်ဂျင်နတ်သလားကုသလတာဥပသမ္ပရာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုရာဥပသမ္ပရာအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဗါတယ်ဗါတယ်အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလိုအပ်မလိုအပ
1: ်
0: ဘာလုပ်ဖို့လိုကုသိုလ်ဘာအတွက်လိုတာကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်မလိုဘူးလား နော်ဝက်လက်ခတ်ထုံထုံဖြစ်နေခေါင်းနေတဲ့တရားအစဉ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုမလုဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုကျိုးသိတယ်လို့လားမသိတယ်လို့လားမိမိတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်လိုအပ်မလိုအပ
1: ်
0: ကောင်းမှုဆိုတာကောင်းမှုလုပ်ရင်ပဲအကျိုးရမှာမသေးကြဘူးလားအခုခင်ဗျားတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလိုအပ်မလိုအပ
1: ်
0: အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်နေတာဘာလိုခြင်းလို့တော့ကောင်းကျိုးလိုခြင်းလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာတဲ့မှာဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာအဆုံးပန်းတိုင်ရှိမရှိပန်းတိုင်ရပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ထက်ကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ထက်ချမ်းသာတဲ့နေရာမရှိတော့ခင်ဗျားတို့ကောင်းမှုလုပ်နေတာဘယ်ရောက်အောင်လုပ်ရမှာတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မရှင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်ပြီလို့ပြောလို့ကျေနပ်သလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်လောက်တဲ့ကုသိုလ်မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်လူမိုက်လားလူလိမ္မာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ gain ဒီနေ့တော့တွေးကုန်ပြီဟင်လူကြီးကြီးကြီးပရဟိတ9နှစ်ပြည့်ပြီဘာလေးလျှောက်အောင်ကိုယ့်အတွက်ပါဗလားမပါဘူးလားပြန်စဉ်းစားအောင်နော်သူများအကျိုးသာဆောင်တတ်၍ကိုအကျိုးမဆောင်တတ်ရင်လည်းတစ်ဖက်ကန်းနေတာပဲဟမ်အဲ့တော့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာဘယ်ရောက်တဲ့အထိလုပ်ရမလဲစိတ်ကိုရှင်အောင်ထားဒီဘုံနင်တို့ပရိဒတ်အသိအဘာတွေလုပ်တာအောင်ပြောသားမငါ့ဟမ်ဘာတွေလုပ်ကြပရိဒတ်ဓာရီတွေကုန်ပြီ
2: းပါ
0: တယ်ဓာရီကုညီမှုအသိနောက်ကောဟုတ်ပြီအဲ့တော့အများအကျိုးရှိနိုင်တဲ့အများအတွက်တော့ပုဗ္ဗင်သောကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာထိုက်တန်သလောက်ကိုကအကူညီပေးပြီးတော့သူများသောကကိုနော်မျှဝေခံစားပြီးတော့အပူငြိမ်းအောင်လုပ်ပေးတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပေါ့ရက်ထဲမှာသာရင်နိုင်ရင်လုပ်တယ်နော်တာမှုနာမှုလေးတွေကူညီတယ်ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားက
1: ုသိုလ်ပါဗျာ
0: ကောင်းပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်လောက်တဲ့ဒိဗ္ဗံရောက်ပြီလား
1: ရောက်ပါဗျာ
0: ဟာမရောက်သေးဘူးဆိုရင်သူတို့ဘာတော့အကျိုးရှိတယ်ကိုယ်အတွက်တော့ပရိဒတ်လုံရင်းနဲ့စိတ်ထားတွေကညှင်းနွမ်းလာမှလားဖြူစင်လာအေးတချို့ကနာမှုကွန်ကြီးရေးလုံရင်းနဲ့ပတ်စံရှိတဲ့လူအာတုဘသွားတော့အလူငွေများများမထည့်အင်ညူညင်းနေပတ်စံမရှိတဲ့အိမ်သွားလို့တော့အားလုံးဝိုင်းရင်ဝင်ရင်နဲ့ဟိုကတက်ဆွမ်းသမျှလေးထဲလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာကြည်ပြူတယ်အဲ့တော့ဟိုလူညူညင်းလိုက်ဒီလူကြည်ပြူလိုက်ဖြစ်နေရင် စိတ်ဟာဖြူစင်သူလားမဖြူစင်တဲ့လူလား
1: ဖ
0: ြူစင်တဲ့လူပါဗျာအဲ့တော့ပလာဟိတလုံရင်းနဲ့ရံပုံငွေနေနေတော့ဟိုအိမ်ဓမြတိုက်ဒီအိမ်ဓမြတိုက်များများလူတဲ့လူကြည်ပြူမလူတဲ့လူညိုညင်းမဖြစ်ဘူးလား ပလာဟိတဆိုကလေးကရင်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်တစ်ကိုယ်လက်ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့လှုပ်လို့ရမလား မရတော့လှည့်ပြီးဓမြမတိုက်ဘူးလား ဟာသွားပြီသဘောထားတော့စိတ်ကိုဘာလို့ရအဲ့ဖြူစင်အောင်မထားနိုင်သေးရင်လူမိုက်လားလူလိမ္မာလား အဲ့တော့လူမိုက်လမ်းစဉ်ရှောက်ကြမလားလူလိမ္မာလမ်းစဉ်ရှောက်ကြမလား လူလိမ္မာလမ်းစဉ်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူအဆုံးမတိုင်းနေရမလဲအဲ့တော့လူမိုက်တို့ဒီမကောင်းမှုမှန်သမျှကိုလှုပ်ကြတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုရှောင်ရှားကြတယ်စိတ်ကိုညှဉ်းနွမ်းစာနဲ့တန်တရားလည်နေတဲ့အခါဒီလူမိုက်တွေဟာတန်တရားမှာရှုံးနေလားမြတ်နေလားဒါဖြင့်ကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုကိုယ်သိတဲ့လူတွေလားမသိတဲ့လူတွေလားဒါအခြေခံအဖြစ်ဒုပရိဒသမားတွေအားလုံးသူကျိုးကိုကျိုးနှစ်ပါးကိုဆောင်းနိုင်ဆောင်းခြင်းရင်ခုနကအဆုံးမအတိုင်းမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုံးကြနဲ့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေရှောင်ရမယ်။နောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဘယ်ရောက်တဲ့အထိလုပ်ရမလဲ။အဲ့တော့ကိုယ်လုံးတိုင်းကုသိုလ်တိုင်းကုသိုလ်တိုင်းဟာဘယ်ရောက်အောင်လုပ်ရမလဲ။စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားနောက်ကခန္တီပရမန်တဘောတိဋ္ဌခမိမိတို့ကျေနပ်ခြင်းမကျေနပ်ခြင်းตายရခြင်းမตายရခြင်းကိုသီးခံနိုင်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အေးသီးခံဆိုတာကမိမိတို့အလုံးနေတဲ့အလုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လာတဲ့လောကဒဏ်ဒီအပေါ်မှာကိုယ်သင်ကိုအကောင်းမြောက်ပေးတဲ့လူလည်းရှိမယ်မကောင်းဝေဖန်ပြစ်တင်ပုတ်ချတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအဲလာဘောအလာဘောရာသောအာရသောနေနာပတန်သာဆိုတဲ့လောကရန်၈ပါးဟာတဝူးတယောက်တည်းနေရောလွတ်သလား အဖွဲစည်းနဲ့နေရောအဲ့တော့ဘလို့လောကရန်ကြုံကြုံကိုယ့်ရဲ့သီလသမာဓိပညာမပြည့်စည်အောင်သီးခံနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုသီးခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလူလိမ္မာပညာရှိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်းတယ်နော်နောက်နိဗ္ဗာန်နံပရမန်ဒုက္ခလုတ်တဲ့အလုတ်တိုင်းဟာနိဗ္ဗာန်ထက်ချမ်းသာတာမရှိတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအလုတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှသူတော်ကောင်းတို့ဟာဖျားလန်းစဉ်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ရှင်းရသလား။အဲ့တော့သူတော်ဘာအသက်ကိုမသတ်ရဘူး။သူတော်ဘာကိုကိုရောစိတ်ပါပင်ပန်းဆဲရအောင်မလုပ်ရဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုပါတိမောက္ခသံဝရဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုလူမှလူတို့စောင့်ထိန်အပ်တဲ့သီလ၊ယဟန်မှယဟန်တို့စောင့်ထိန်အပ်တဲ့သီလသီလကိုစင်ကြယ်စွာစောင့်ထိန်ပြီးတော့သူတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းမဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ကြဖို့အလုံးအထောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: အဲ့ဒီနောက်ကမှအနုပဝါတော်အနုပကာတော်တဲ့သူတပါးကိုမစွတ်စွဲနဲ့တဲ့သူတပါးကိုမကဲ့ရဲ့နဲ့စွတ်စွဲခြင်းလဲကင်းပါစေကဲ့ရဲ့ခြင်းလဲကင်းပါစေကင်းပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဉာဏ်ရာမှာကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာလေ့ကျင့်ပြီးတော့စိတ်ကိုအစိုးရတဲ့လူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ဘာလပန္နိတသုံးပါမြတ်စွာဘုရားဘာဟောသလဲဆိုတော့ခြေသားတို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပီ01အကြောင်းတော်ကြီးမှာသူရှိမြောက်ကိုရလာတဲ့တရားနာပိသပိသ၄ပါးရှိတယ်ယဟန်ပိသယဟန်မပိသဒဂါပိသဒဂမပိသ၄ပါးသောပိသတွေစုံကြည့်တဲ့အချိန်မှာချက်သားတို့ချက်သမီးတို့ငါမင်းတို့ကိုပြောမယ်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံအဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းထားပြီးတော့တဏှာတန်ယောဇနာနံတဏှာနဲ့ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးနေကြတဲ့အတွက်တန်တရာရှည်နေကြတယ်။ဘာဖြစ်နေကြလဲ။တန်တရာရှည်နေပါဘ။မင်းတို့ကိုအဲ့ဒီအတွက်ငါဒီနေ့လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာခွဲခြားပြီးတော့ပြောမယ်။ဗါတယ်ဗါတယ်။အဲ့တော့လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဆိုတာမွေးလာကလေးကရင်လူမိုက်တွေကဂျိုပေါက်ပြီးမွေးလာသလား။လူလိမ္မာတွေကတခါတည်းချောမောလပစွာပြည်ပြည့်စွာမွေးလာသလား
1: မွေးပါဘူး
0: အဲ့တော့ချောမောတဲ့လူကလူလိမ္မာလားမ
1: ွေးပါဘူ
0: းအယုတ်ဆိုးတဲ့လူကလူမိုက်လားမ
1: ွေးပါဘူး
0: အသားဖြူတဲ့လူကလူလိမ္မာလားမ
1: ွေးပါ
0: ဘူးအသားမဲတဲ့လူကလူမိုက်လားမ
1: ွေးပါဘူး
0: အဲ့တော့လူမိုက်လူလိမ္မာဆိုတာမိဘဝန်ကောင်းကမွေးလာတော့ကကွဲသလားမွေးပါဘ
1: ူး
0: မကွဲဘူးအဲ့တော့မကွဲเจ้าကိုပြောရင်အတိတ်တန်တရားတစ်ခွင်လုံးမှာဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့ကိုယ်เจ้าကိုမသိခဲ့ကြတာဘာခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာဆိုတာကမသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကကုသိုလ်လဲအကုသိုလ်လဲအကြောင်းလဲအကျိုးလဲယုတ်နံမှန်းလဲမသိတာဘာခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယအကြောင်းအကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးအမှန်မှမသိဘဲနဲ့ရမ်းလုခဲ့တာကသင်္ခါရသင်္ခါရလုတဲ့အခါမှာပုံညာပြီးအပုံညာပြီးဆိုပြီးကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်အကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်မလုကြဘူးလားအဲ့ဒါလူမိုက်ကောလူလိမ္မာကောအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကလာတာကွာဘယ်ကလာလဲသင်္ခါရကလာတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုပြီးအမွေဝန်းကောင်းမှာပြိတ္တိမနေရဘူးလားအဲ့တော့ခုလူမိုက်တွေကလည်းအမိတ်ဝန်းကောင်းထဲမှာပြိတ္တိလူလိမ္မာတွေလည်းအမိတ်ဝန်းကောင်းထဲမှာပြိတ္တိကဲလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဒီနေရာမှာထူးသလားမထူးဘူးအတိတ်ကဘယ်ရလာတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယတိပီးလုတ်ခဲ့ကြတာလားမတိပဲလုတ်ခဲ့ကြတာလားလူမိုက်ကောလူလိမ္မာကောမတိပဲလုတ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သင်္ခါရပစ္စယဘာရတော့ဝိညာဏဆိုအမိတ်ဝန်းကောင်းမှာပြိတ္တိမနေကြရဘူးလားအဲ့တော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပလူလိမ္မာမှာလဲယုတ်တရားနဲ့လူမိုက်မှာလဲယုတ်တရားနဲ့ယုတ်နိုင်ရတာချင်းဒူလူပဲဒါဖြင့်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဒီနေရာကွဲသလားကဲနာမရူပပစ္စယသလာယရဏနာမရူပပစ္စယသလာယရဏဆိုတာမျက်စိဒါဖြင့်လူမိုက်မှာလဲ ద్వార ပဏပောက်လူလိမ္မာမှာရောကဲလူမိုက်မှာရှိတဲ့ ద్వార 6ပေါက်ပြောသမ်းပါလူလိမ္မာမှာရှိတဲ့ ద్వార 6ပေါက်กว่าသလားဟဲ့ဒါဖြင့်တလယနာခြင်းလဲတူတဲ့တလယနာပစ္စည်းဟာဖသဆိုတော့လူမိုက်မျက်စိလူလိမ္မာမျက်စိမျက်စိဆိုတာဘာလောက်တတ်တုံးအဲအလုံးတော်လိုက်တာဗျာသာဓုသာဓုမျက်စိဘာလောက်တတ်တယ်ဘာကိုမြင်တာလဲအောင်းမေဒါဖြင့်လူလိမ္မာမျက်စိတည်းကဘာမြင်နှုံးလူမိုက်မျက်စိတည်းကလူလိမ္မာနားကဘာကြားတယ်လူမိုက်နားကဘောမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဘာစိတ်ဘောကဲလူမိုက်မှာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ဘောလူလိမ္မာမှာဟောဘာစိတ်ဘောနာနဲ့သံနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်လူမိုက်မှာပါစိတ်ပေါ်လူလိမ္မာမှာပေါ်အဲဒါဖြင့်ဖတ်တာကြီးတူသလားတူမတူကဲဒီမှာလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဖတ်တာချင်းကွဲပလားလူမိုက်ကလည်းဒီအစင်းမြင်တာပဲလူလိမ္မာကလည်းကဲဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဆိုတော့ဖတ်တာရှိရင်ဝေဒနာဆိုတော့ခံစားချက်ကလေးတွေမရှိဘူးလားအခုမျက်စိနဲ့မြင်တော့မြင်မှုပေါ်မှာตาရမှုမตาရမှုဆိုတာရှိမရှိနားနဲ့ကြားတော့ကြားတဲ့ပုံမှာသာယာမှုမသာယာမှုဆိုတာလူမိုက်မှာလဲလူလိမ္မာမှာလဲကဲလူမိုက်ခံစားတဲ့ဝေဒနာနဲ့လူလိမ္မာခံစားတဲ့ဝေဒနာကွာသလားကျင်းတ်သလားကောင်းပြီဒီတော့မှရထားတဲ့အခုဒီပစ္စုပ္ပန်မှာရထားတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာငါးပါးပရိစ္ဆသမုပ္ပါအလိုပြောရင်ဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာရတာကြီးဒူလူပဲဒါဖြင့်လူမိုက်လည်းအတိတ်ကဘယ်ကလာတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဖွဲ့သစ္စာဖွဲ့ရင်ဘာသစ္စာလဲအဲ့တော့လူမိုက်လည်းသမုဒိယသစ္စာလုံးလို့ဘာသစ္စာရတော့လူလိမ္မာလည်းသမုဒိယသစ္စာလုံးတော့ဒါဖြင့်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာလာပုံချင်းဂျင်းတ်သလားဒါဖြင့်မွေးကလေးကလူမိုက်ကလေးဆိုပြီးမွေးလာသလားလူလိမ္မာလေးဆိုပြီးမွေးလာသလားကဲဒါဖြင့်လူမိုက်လူလိမ္မာဆိုတာဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာလားတကောရှင်ကြီးတွေကဖန်ဆင်းတာလား38မင်းကြောင့်ဖြစ်ကုန်တာလားဒါဖြင့်ဘိုးဘောင်ဘုံဝင်းကောင်ဆိုတဲ့အကောင်တွေကြောင့်လားဒါဖြင့်ဘုသူကြောင့်မိုက်လာတော့မယ်ကြည်ဝေဒနာပစ္စယတဏပြောဝေဒနာပစ္စယတဏ လူမိုက်လဲဝေဒနာခံစားတာပဲလူလိမ်မှာလဲအဲ့ဒီဝေဒနာနောက်ကဘာလိုက်တဲ့တဏှာဆိုတာနောက်ကတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့စဉ်းစားပြီးဖြေတဏှာဆိုတာလောဘလူမိုက်လောဘနဲ့လူလိမ်မှာလောဘတူမတူမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူမိုက်မာနနဲ့လူလိမ်မှာမာနလူမိုက်မှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့လူလိမ်မှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတူသလားတူ
1: ပါဗျာ
0: လောဘခြင်းတူရင်လူမိုက်လူလိမ်မှာခွဲလို့မ
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: မာနခြင်းတူရင်လူမိုက်လူလိမ်မှာခွဲလို့မ
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ဒိဋ္ဌိခြင်းတူရင်လူမိုက်လူလိမ်မှာခွဲလို့ဟောခွဲလာခွဲလာပြီရှင်းတယ်နော်တဏှာပစ္စယဥပါဒံဥပါဒံဆိုတော့ဒီမှာဆွေးလန်းတတ်တဲ့ဥပါဒာဆွဲလန်းတဲ့အမှုအကျင့်ဥပါဒံတရားသည်လူမိုက်မှာလည်းရှိတယ်လူလိမ်မှာမှလည်းရှိသို့သောလူမိုက်ဥပါဒံနဲ့လူလိမ်မှာဥပါဒံလူမိုက်ကညံ့ညံ့နေစောင်းတိုင်းအရက်ဆိုင်သွားဖို့ဆွဲနေတယ်လူလိမ်မှာကညံ့နေစောင်းတိုင်းအဲမလေသိလိုက်တာဖျားဝတ်တက်ဖို့ဖျားသွားဖို့ပန်းကပ်ဖို့ရေချမ်းကပ်ဖို့ဆွဲနေတယ်လူမိုက်မှာလည်းဥပါဒဏ်ရှိတာပဲလူလိမ်မှာလည်းဥပါဒဏ်ရှိတာလူလိမ်မှာကမနဲ့အေးအေးရထားလိုက်တာနဲ့မျက်စိနှလုံးပွေ့လိုက်တာနဲ့မျက်နှာသစ်ရေမြင်ကလေးကမြစ်တာပို့မဲ့သရဏဂုံစောက်တည်မဲ့နဘောတတကြော့မဲ့မလာဘူးလားလူမိုက်မှာဒါရှိသလားမျက်နှာမသစ်ခင်ကလေးကလူမိုက်ကဆဲဆိုကျိမ်းပေါင်းပြီးထလာတာဟင်ညီတို့အိမ်မှာများမင်းလင်းလာတွပွန့်တွပွန့်နဲ့ပြောတာနေကြားဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လှူစားကြမှာလားတောင်းစားကြမှာလားတကယ်မတားမကြီးရခါလေးလုံနေရနော်သူတို့ကတော့အိတ်ကောင်းတွေကြတော့တွပွန့်တွပွန့်နဲ့လူမိုက်တန်လားလူလိမ်မာတန်လားမှန်ပါဗျာဖေးမထမထသူများကိုညုံညင်နေပြီညူစုနေပြီစောင်းမြောင်းနေပြီဆိုတာလူမိုက်ဂျင်းနဲ့သလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူလိမ်မာကြဘလို့ထတော့ဆိုတော့လုံဆောင်များစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံမေကင်းစင်ဝိညာဉ်အေးကြပါစေဗုဒ္ဓံ தர ဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံ தர ဏံကိစ္ဆာမိသံဃံ தர ဏံကိစ္ဆာမိ தர ဏကုံစောက်တီးလိုက်ပရေကလေးရွတ်လိုက်မြစ်တာပို့လိုက်တဲ့လူလိမ်မာတွေကြတော့ရှင်းသလားယေအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်လုံပုံကိုင်ဖို့ဆွဲလန်းတာချင်းတူပေမဲ့ဆွဲလန်းပုံချင်းတူရလား
1: တူ
0: ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်တဏှာလဲကွဲသွားပြီဥပါဒံကွဲရင်ကာမဘဝရောကွဲမကွဲကာမဆိုတာစေတနာလူမိုက်ရဲ့စေတနာနဲ့လူလိမ်မာစေတနာတူသလားတူပါဘ
1: ူးဗျာ
0: လူမိုက်ကလူတကာတွေကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဗိုလ်ချဖို့လှီးဖို့ဝိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လူလိမ်မာကသူတစ်ပါးကိုကူညီဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့ဖေးမဖို့ကဲတင်ဖို့ကြိုးစားစေတနာချင်းတူလားတ
1: ူ
0: ပါဘူးဗျာဟောစေတနာမတူရင်ဘဝချင်းကိုတ
1: ူပါ
0: ဘူးဗျာဟောလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မာဘာလို့ကွဲသွားတယ်လဲဆိုတော့စေတနာအဆင့်တန်းပေါ်မှာမူတည်သွားတယ်။စေတနာယုံညံ့ရင်ဘဝတွေယုံညံ့တယ်။စေတနာအထက်တန်းကြရင်အဲ့တော့စေတနာအထက်တန်းကြဖို့ဆိုတာဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကောအဆင့်တန်းမြင့်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ
1: ်
0: ။ကဲလူမိုက်ကလည်းလိုချင်တဲ့တဏှာရှိတာပဲလူလိမ်မာကလည်းလိုချင်တဲ့တဏှာရှိတာ။လူလိမ်မာကဘာလိုချင်လဲကုသိုလ်လိုချင်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလိုချင်တယ်လူမိုက်ကမကောင်းမှုကိုလိုချင်တာမလိုချင်မှုမပြောနဲ့ तू ကဆဲနေရတာကျေနပ်တယ်ဆိုနေရတာကျေနပ်တယ်ခိုးနေရတာကျေနပ်တယ်လိန်နေရတာကျေနပ်တယ်ရှင်းလားမနဲ့လင်းလာခိုးဖို့လိန်ဖို့တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဘူးလားရှိပါ
1: တယ်
0: အဲ့တော့လူမိုက်နဲ့လူလိန်မှာအဆင့်တန်းချင်းတွေ့ကွဲသွားတော့လာပုံချင်းတော့လုတ်ပုံကင်ပုံမှာမတူရင်သွားတဲ့လမ်းလဲကျေနပ်သလားရှင်းရောရှင်းရလားဒါဖြင့်လူမိုက်လူလိမ်မာဆိုတာဘုရားသခင်ကခွဲပေးမှလားတကောရှင်တွေကခွဲပေးမှလားဟာရောင်းဝိ38မိနစ်ကခွဲပေးမှလားဒါဆိုဘိနေဆရာကခွဲပေးမှလားဘသူကခွဲမှာကိုပြုတ်တဲ့ကာယကံ ဝစီကံမနောကံမရှိဘူးလား အဲ့တော့ကံ၃ပါးမှာဒုစရိုက်ကံနေမိဝဲနေပြီဆိုရင်သူပါလေလူမိုက်ဒုစရိုက်ကံနေမိဝဲရင်ဒါကအခြေခံအဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့သိတဲ့တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကြတော့ဒီထက်သေးကြတဲ့လူမိုက်လူလိမ္မာကိုခွဲပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒါကဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေမြင်သာထင်သာရှိအောင်ဦးဇင်းကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာနဲ့ပြောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီလမ်းကပဲဟောတာပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့နားလည်ထားအမလူမိုက်သည်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏအဝိဇ္ဇာဖုံးထားပြီးတော့တဏ္ဍသံယောဇနဏတဏ္ဍကနှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ငါသားစားဖို့ငါသမီးစားဖို့ငါကြီးပွားဖို့ငါချမ်းသာဖို့ဒုစရိုက်တွေလှုပ်ဖို့သူဝင်လေးသလားကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်မလှုပ်ဘူးလားသူများအသက်တတ်မှပတ်ဆံရမယ်ဆိုရင်တတ်တာပဲသူတို့ဘာလိမ်မှပတ်ဆံရမယ်ဆိုရင်ရှင်းသလားသူများအနိုင်ကျင့်မှယာရုတက်မယ်ဆိုရင်ကျင့်မှာပဲသူများကိုမဟုတ်မမှန်လုံးမှဘွယ်ရုကုန်လို့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့လုပ်လို့လူမိုက်ကိုဖုံးထားတာကအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတာကအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတော့အကောင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်သူသိသေးလားမသိတော့နောက်ကသူ့ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတာကတဏ္ဏတဏ္ဏဆိုတော့လူမိုက်တွေလိုချင်တာကလာဘသက်ကာယတိလောကဒီသုံးမျိုးပဲရှိတယ်လာဘလက်လာဘစီဝါဥစ္စာစိန်ရွှေငွေကြောက်တံပရမရမယအိုးအိမ်တိုက်တန်ခြံကားစီးတဲ့ဥစ္စာတွေမလိုချင်ဘူးလားလူမိုက်မှာကသူ့အာယုံထဲမှာဒါပဲရှိတယ်လာဘသက်ကာယထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြော်ကြားခြင်းနဲ့အရာရောက်ခြင်းဘယ်လိုဒုစရိုက်လောက်ရလောက်ရထင်ပေါ်မယ်ဆိုလုပ်တယ်ကြော်ကြားမယ်ဆိုလုပ်တယ်အရာရောက်မယ်ဆိုလုပ်တယ်ရှင်းသလားရှင
1: ်း
0: ပါရဲ့ဒါတွေဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဝါကိုကောင်းအောင်ဆုအောင်ဘယ်သူကပြုပြင်ထားတာလဲဖန်ဆင်းရှင်တွေတကိုးရှင်တွေလား ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကိုယ်တိုင်တော့မလို့ကျုပ်ကကိုကိုတိုင်းဘသူကိုတိုင်းလုံးလို့မိမခင်ဗျားတို့ကိုကိုတိုင်းဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ညံမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီလူမေကွန်မျိုးသိမ့်မုန်းတာရှင်းတယ်နော်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာကိုဘသူကခွဲထားတာကိုကိုတိုင်းခွဲတာအဲ့တော့ကိုစင်တန်းကိုကိုသတ်မှတ်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားမသ
1: ေးပါဘူး
0: အဲ့တော့ဒီဘဝမှာလူမိုက်ဖြစ်တာခင်ဗျားတို့အသက်ရှည်ကြမယ်ဆိုရင်မြတ်မလားရှုံးမလားလူမိုက်ဆိုတာကမ္မဘဝဖြစ်စေသွားဇာတိမှာဒုက္ခတိရောက်မလားဒုက္ခတိရောက်ဒုက္ခိဆိုဘာဇာတိရောက်ဒေဝဇာတိပြန်ပြောငါတို့ကြုံမေ့နေမှာဆိုလို့ဘာဇာတိလူမိုက်ကဘယ်ဇာတိသွားမလဲလူလိုက်မှာကအေးအဲ့ဒီမှာသူဂတိဇာတိနော်အဲ့ဒီမှာဇာတိလေးရနေပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလူမိုက်လည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနေလာပြီးတော့ဖတ်တာကိုအရင်တည်ပြီးယက်တည်တာပဲတဲ့ဘာကိုအရင်တည်တယ်ဖတ်တာဆိုတော့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်ထိတွေ့နေတဲ့အာယုံတွေမရှိဘူးလားလူလိမ္မာလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာပြီးတော့ဖတ်တာကိုအရင်တည်ပြီးတော့ယက်တည်တာပဲတဲ့ဒီတော့ယက်တည်ပုံချင်းရလာတဲ့ဘဝချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့နောက်မှလုတ်ပုံကင်ပုံချင်းကြတော့ကွဲသွားပြီဖတ်တာအထိအတူတူပဲဝေဒနာအထိအတူတူပဲကွဲသလားလူပိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကွဲသလားမကွဲဘူးသို့တော့ဝေဒနာကနေနောက်ပိုင်းသုံးဆောင်ခံစားပုံချင်းကြတော့တူသေးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအားလုံးသိထားရမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလူမိုက်လဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကလာပြီးဖတ်တာပေါ်မှီနေတယ်လူလိမ္မာလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတော့ဖတ်တာပေါ်မှီနေတယ်ဒါပေမဲ့လူလိမ္မာမှန်ရင်နောင်တခါဖတ်တပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာရဖို့မကြိုးစားတော့ဘူးလေ။လာတော့မနော်။ခုလောကီမှာသူတော်ကောင်းတို့သိသိနဲ့လူမိုက်လူလိမ္မာခွဲပြီးသွားပြီ။လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဘာကွာလဲဆိုတော့ကာယကံ၊ဝစီကံ၊မနောကံမကွာဘူးလား။လူမိုက်ကကာယဒုစရိုက်၊ဝစီဒုစရိုက်၊မနောဒုစရိုက်တွေလုပ်တယ်။အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကလှုပ်ခိုင်းလို့လုပ်တာလား။တကောရှင်တွေအလိုကျလုပ်နေရတာလား။ အတိတ်ကမကောင်းလို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကုသိုလ်တွေလုပ်နေရတာလားပြောအတိတ်ကကံဆင်းရဲလွန်းလို့ခိုးရတာလားပြောပြောအတိတ်ကဆင်းရဲလွန်းလို့သခိုးဖြစ်နေတာလားအတိတ်ကဆင်းရဲလွန်းလို့သူများသက်သက်နေရတာလားဒါဖြင့်အတိတ်ကံကြောင့်ဒုစရိုက်တွေလုပ်နေတာလားအတိတ်ကံကြောင့်ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်နေတာလားမဆိုင်ဘူးနော်ရှင်းသလားအခုကိုပြစ္ဆုတ်ပံကံကိုဘယ်သူပိုင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲပိုင်တယ်ဘယ်လောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာအကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ရဲ့ဗျာကျင်းသလားအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကဆင်းရဲတာချမ်းသာတာနဲ့ဆိုင်သလား အဲ့တော့ဘုသူစေတနာပေါ်မူတည်တာလေအဲ့ဒါကဒါဦးဇင်းတို့လောကီလူမိုက်လူလိမ္မာခွဲကြသည်အခုမြတ်စွာဘုရားကနိဒာနဝက်ကသံယုတ်ပါဠိတော်အဟာရဝက်မှာပြောလိုက်တာကချစ်သားတို့တဲ့လူမိုက်လဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့လာပြီးတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရလူလိမ္မာလဲခန္ဓာဘယ်နှပါးဟောဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားခွဲလိုက်တဲ့လူမိုက်လူလိမ္မာကြတော့လူမိုက်ကဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးရင်နောက်ခန္ဓာရအောင်ကြိုးစားတယ်ဗါတဲ့ဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးရင်ဒါဆိုရင်လူလိမ္မာကဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာမရအောင်ကြိုးစားတယ်။ဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့လူလိမ္မာကဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာမရအောင်လုံးမမခေါ်မလို့။ပြန်ပြောပြန်ပြောဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးဒါဖြင့်တို့တွေလုံးတဲ့အလုပ်တွေဟာဒါနပဲလုံးလုံးသီလပဲလုံးလုံးဘာဝနာပဲလုံးလုံးဒါနသီလဘာဝနာဆိုတာလူမိုက်အလုပ်လားလူလိမ္မာအလုပ်လားလူလိမ္မာအလုတ်မှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာကြောင့်လူချမ်းသာအချိန်ချင်းနတ်ချမ်းသာအချိန်ချင်းနဲ့တန်တရာမှာခန္ဓာတွေရနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီအလုတ်ကလူလိမ္မာအလုတ်လားလူမိုက်အလုတ်လားဒါဖြင့်ကိုကိုကိုလူလိမ္မာအစ်စ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အခုပရာဟိတသမားကြီးတွေဆိုတော့လူလိမ္မာလို့ကိုကိုကိုထင်စရာအကြောင်းရှိတယ်နော်အများအကျိုးကိုဆောင်နေပြီဆိုတော့ရက်သေးရွာထဲမှာတော့လူပေါ်လူစော်မလေးသိတ်တော်တာဒီလူကဒီလူကသိတ်တော်တာဒီကလေးကသိတ်တော်တာပရိဒတ်မလေးနာကြီးဆိုသူကရှေ့ဆုံးကตาရဲဆိုသူကရှေ့ဆုံးကရက်သေးရွာထဲမှာ तू မပိုင်မပြီးဘူးလူတော်ကြီးပေါ့တိုးတော် तू လုံးနေတဲ့အလုပ်ဒီတန်တရားစခန်းမတတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဘာအလုပ်ဖြစ်သွားတော့ဒါဖြင့်လူလိမ္မာအလုပ်အစ်စ်ဖြစ်ချင်ရင်တန်တရားလဲအောင်လုပ်အောင်မလားတန်တရားလွတ်အောင်လုပ်ကျင်းရကလားအဲ့တော့တဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူကြိုးကိုကြိုးဆိုတဲ့နေရာမှာသူတော်ဘာအကျိုးကိုဆောင်နိုင်လိုက်ရင်ကိုကိုကိုတော်လာပြီးဟုတ်လာပြီးလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့လူပေါ်လူစော်ထင်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသူတော်ဘာကိုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်လေးကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရိုးရိုးလေးနားလည်အောင်ပြောရရင်ကျေးဇူးရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေးခဲ့တဲ့ဥပမာအတိုင်းအခါကြီးရဲ့ကြီးတွေမှာသတင်းကြိုးတို့တကူးလာတို့နစ္စန်တရတိတို့ဆိုရင်သူတို့ဘာအကျိုးအတွက်ငားလွတ်ပွဲတွေပါလေကျင်းပကြတာမရှိဘူးလားရှိတော့ငားလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငားလေးရေထဲလွတ်လိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုဆူတောင်းနင့်သက်တစ်ခါလွတ်ငားအသက်ဆယ်ခါလွတ်ဆိုတော့နင့်ရတစ်ခါပဲဖန်ခါရတဲ့ငားနောက်ထပ်ဆယ်ခါဖန်ခါအောင်မဲတဲ့ဘယ်လိုတောင်းတာလဲမတူဘူးလားအဲ့လူမိုက်လို့လားလူလိမ္မာလို့ငားလွတ်လိုက်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကုသိုလ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့တန်တရားလဲဖို့တောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလူမိုက်အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ရှင်းရလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့ဒါနလုပ်နေတယ်ဆိုတိုင်းလူလိမ္မာလို့ပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျာသီလစောင့်တည်နေပါတယ်ဆိုတိုင်းလူလိမ္မာလို့ပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျာကျင်းရသလားမရပါဘူးအဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့လူလိမ္မာဖြစ်အောင်မှန်ကန်တဲ့အသည့်တရားလိုအပ်မလိုအပ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီအသည့်တရားအတွက်တို့ကြည့်အောင်